0: 2026, עכשיו. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: תכלס, אפילו האיש שהמציא את הגלגל לא חלם להחליף אותו תוך שתי שניות. עם תאוצה של מטוס קרב עם כוחות ג'י של והקיפות ב-300 קמ"ש. מה הפלא שעשרות מיליונים מכורים לזה? עונת המרוצים של פורמולה 1 בערוץ הספורט. המכוניות הכי מטורפות, המסלולים הכי אייקונים, והנהגים שמוכנים לסכן הכל. כל זאת ועוד בערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
0: השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים בשישה ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה בשחייה עכשיו, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: טוב, יאללה, לכדורגל הישראלי.
3: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
4: די מנויים חדש.
5: דן ביטון, דיין לא קיבל את האישור, זהו שרק על תכף פרטים נוספים.
6: מהפכה שלמה גם בצוות המקצועי מכבי תל אביב.
7: הפתעה גדולה מצד ביתר ירושלים.
8: לפעמים אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
9: מי חתם?
10: מי עזב?
9: מי מסתערת על אירופה ומי מחמם את מנועים למרוץ האליפות?
10: ערוץ הספורט, בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
9: עם כל הדיווחים, העדכונים וההחתמות.
10: וכל מה שקורה.
9: ערב ערב, בחדשות הספורט, באתר ובאפליקציה.
0: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי. כל ערב, במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ הספורט. 5 רדיו.
11: הפודקאסטים של 5 רדיו.
0: פודקאסט ה-NBA.
12: חמישי, ה-30 ביולי. עוד רגע נגמר חודש יולי. זה השלב שכבר היינו אמורים לסיים עם ה-NBA לפני איזה שבועיים בערך, אחרי שהסאמר ליג מסתיים. היה פרי אג'נסי, כמה טריידים, כמה עברות. אחלה מגניב, נכנסים לתרדמת, חודש אוגוסט כזה, אף אחד לא מדבר על הליגה. ואיפשהו לקראת סוף חודש אוגוסט מתחילים להיזכר שאוטוטו קוראים דברים ויש מחנות ויש עוד איזה כמה שחקנים בודדים שעדיין לא חתמו ומחכים להצעה מהקבוצה שלהם, תשווה את ההצעה. אבל השנה חודש יולי נראה אחרת לגמרי. נראה אחרת לגמרי כי לפני שבוע, כמה זמן זה היה כבר? לא יודע, לברון ג'יימס, לא, שישה ימים בדיוק, שישה ימים, ביום שישי. לברון ג'יימס מודיע שהוא מצטרף לפילדלפיה 76ers, הקבוצה הרביעית שלו בקריירה, בגיל 41. אתם יודעים את זה, אתם לא צריכים שאני אספר לכם את זה. מה שאתם לא יודעים זה שעמיתי ואני נפגשים פה, עכשיו, ממש זה קורה, בזמן הזה, בעת הזאת. מה קורה, אחי?
13: וואלה, good to be.
12: כן, טוב, אתה רוצה לדבר על הגופייה שלך?
13: אז אני רוצה להקדיש, לפני שמגיע האיש ששם את עצמו מעל כל דבר אחר. וזה בסדר, זה זכותו בתור סופרסטאר בינלאומי, אני לא חייב להתחבר לזה בתור אוהד כדורסל. רציתי להזכיר את הזהות האמיתית, את הלב האמיתי שגם אתה וגם אני גדלנו אולי, על השחקן שאולי הוא לא היה השחקן הכי גדול, אבל הוא השחקן שהכי עיצב דור מסוים של אוהדי הליגה. ומכיוון שיש לי כל כך הרבה פריטים של אייברסון, רציתי לבוא היום עם הפריט המדהים הזה. אגב, הריבן הזה פה, ידוע לך מה מדובר?
12: זהו, אני מנסה, על זה הסתכלתי כאילו, וניסיתי להבין, זה משהו של who doesn't want to wear the ribbon, אוקיי? קודם כל זה נראה כמו הריבן
13: של הפורטו ריקן דיי פרייד.
12: של הפורטו ריקן דיי פרייד, וגם ריבן לצערנו שאנחנו מכירים טוב צהוב, בלי הדגל הזה של ארצות הברית שם באמצע. זה משהו של 4th of July, זה מה?
13: אז בעצם בעונת 2001-2002, בדיוק אחרי הפיגוע במגדלי התאומים, ב-9-11, כל ה-NBA החליף, וזאת גופייה מעונת 2001-2002, כל ה-NBA החליף, ככה שהוא בא עם הריבן הזה, של ה-Red, White and Blue, לכבוד ארצות הברית ולכבוד הנספים בפיגוע הנוראי הזה. חוץ מזה, הקפדתי לבוא גם אם שברתי את האגודל, כמו שסיפרתי בפרק הקודם, ואייברסון תמיד היה בא עם דברים על האצבעות, אז באתי עם כיסוי על האצבע, באתי עם הסליב של אייברסון פה על היד, ואפילו באתי עם המגן מרפק של אייברסון, ממש עם כל הסט.
12: חברים, אני רק רוצה שתדעו שאנחנו ב-2026, גברים בגילי 40 יכולים להתנהג כמו ילדים בני 12 עדיין, זה לגיטימי, זה קורה.

0: הרבה מאוד זמן.
1: Takes one to know one.
0: לא, אני הפסקתי עם זה. כאילו, מה זה הפסקתי עם זה? עם הגיל 12 הפסקתי, אני נתקעתי בגיל 17. כאילו, כזה שאתה כבר לא מתלבש עם בגדים של NBA, כי זה נראה לך ילדותי מדי טיפה.
1: לא עברתי את השלב הזה אז אף פעם.
0: לא עברת.
1: עברתי. אבל אייברסון זה אייברסון. אייברסון זה אחרת.
0: אייברסון זה השחקן האהוב עליי בכל הזמנים. כמו שאמרת, הוא חינך פה דור שלם לאהבת המשחק, למגניבות המשחק, אוקיי? הוא היה פליי, כאילו.
1: אתה יודע, אני מסתכל לפני שבאתי היום, מסתכלתי כאילו איך אייברסון היה מתלבש כשהוא הולך עם הגופי הכחולה, ואתה פשוט רואה התאמה מושלמת של כל הפרטי הלבוש. אז אם הוא בא היום עם האדבנד האדום, זה הולך עם, עם הסליב הלבן והמגן אצבעות השחור, והכל כאילו בהתאמה מלאה לאיזה סט לבוש הוא בא איתו.
0: בוא'נה, עכשיו אתה מדבר על אייברסון ואני מבין ש... נגעתי בו השנה, ואז אני מבין...
1: מטריד, עידו, פרט, נמק.
0: לא, היה איזה משחק של פילדלפיה, אני חושב שזה היה נגד ניו אורלינס, ובמחצית הם עשו טקס לכבוד הקבוצה מלפני 25 שנה, שהגיעה לגמר ב-2001. מן הסתם, דיקה במטומבו לא היה שם, כי הוא הלך לעולמו, ועוד כמה שחקנים.
1: אירון מקי?
0: אירון מקי היה, אריק סנו היה.
1: אריק סנו בטוח היה.
0: אני לא זוכר את... נו, היום ברח לי עכשיו לפני שנייה, השם שלו היה לי על הלשון. אני לא זוכר אם הוא חי או לא חי. טיו רטליף. זה השם שרציתי
1: להגיד. אבל טיו רטליף לא עבר בטרייד על דיקמבה?
0: לא, הוא היה בקבוצה.
1: טיו רטליף היה?
0: הם שחקו ביחד.
1: אוקיי.
0: הוא היה בקבוצה שהגיע לגמר. והוא עבר ממש סמוך אליי כזה. אז אתה יודע, זרקתי לו כמו הילד בן 12. You're my favorite player of all time.
1: never heard that one before.
0: בכלל, אני רוצה לספר לך סיפור ש... כאילו, פה בפודקאסט לפעמים, נכון שזה לא קשור לעבדוק על כדורסל, אבל כאילו, אני מרגיש משוחרר לדבר על דברים שאני לא מצייץ ואני לא מעלה בפוסטים. אז הגעתי לפיק מסוים במונדיאל, אוקיי? בזמן שדור הופמן נותן כיפים למסי והדר יעקובי נותן כיפים לנימר, אני נתתי כי שמבחינתי, אפשר להתווכח על מסי, אבל לא רואה את נאמר ממטר, אוקיי? מגיל 20 בערך, כבר 25 שנה, חגגתי 45 לפני 5 ימים. זה זקן אני.
1: זל טוב.
0: כששואלים אותי מי האישה הכי יפה בעולם, הכי וואו בעולם בעיניי, זו אותה תשובה. פנלופה קרוז. יצא הדבר, משחק במונדיאל, ספרד נגד אוסטריה, פנלופה מגיעה ללוס אנג'לס, יחד עם בעלה. חוויאר ברדם, שמת עלינו. עכשיו, אני מסתובב שם כאילו במעבר...
1: צינת, לא? הוא איזה פרו-פלסטיני מטורף, לא?
0: אני מסתובב במעבר ליד
1: ה... קציתי לבד.
0: ליד הסוויטות, כאילו, זה הכל כזה סוויטות בעיגול, בסופאי, ואני רואה אותה, וזה היה בהפסקת שתייה, אני חושב, או משהו כזה, וכאילו, אני ממש סמוך אליה, כשהיא בסוויטה מעליי, ומלא אנשים באים, ופנלופה, וצועקים לה, ונותנים לה כיפים, והיא מחזיקה דגל של ספרד, והביבה אספניה, וכאילו, אווירה כזאת זה. עכשיו, אני עומד שם, אני בדרך כלל כשאני מצלם, אני כמו זבוב על הקיר, כאילו, נדיר שאני עושה משהו, אומר משהו, אמרתי לאלן אייברסון, ואמרתי לסנופ דוג, סנופ, וכאילו, עשיתי לו פייסבום כזה, אבל כשזה עם שחקני NBA נוכחיים, נגיד סטף או לבון, אני עומד שם כמו זבוב, לא מצלם, לא מוציא מילה. וכאן ספציפית, אני מצלם, לא מוציא מילה, אבל זאת פנלופה קרוז, והיא לוחצת ידיים לכולם. אני כזה, מה, בשביל הקטע? משיט את היד. היא מושיטה לי וחזרה, לוחצת לי את היד. לוקח את הטלפון, כאילו, מצלם את הכל, מסובב את המצלמה אליי, ואומר כזה, טוב, אני עשיתי את שלי, הרגע לחצתי יד לקרש הכי גדול שלי לפני שספקתי לסיים את בחיים, אני כזה חצי מסתובב, ורואה שחוויאר ברדם בעלה, כבר עומד ככה, מניף בגאווה,
1: דגל פלסטין.
0: דגל חינם, מחזיק אותו, מנופף אותו ככה למשך איזה דקה ומשהו. עכשיו שתבין, אני בחיוך, וכאילו פנלופה, הפנטזיה הכי גדולה שלי, וכאילו, שנייה, בעלה, הורס לי עכשיו. גם דיברנו על זה, אתה זוכר, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בפודקאסט שהקלטנו ממש מהמשחק פתיחה של מונדיאל, או המשחק השני או משהו שהייתי בו, דיברתי על אירוע שאני חושב אם לעלות לרשתות או לא לעלות לרשתות. אתה לא מבין כמה דברים בחרתי שלא לעלות לרשתות? שידעתי שיביאו טראפיק, מספרים, whatever, רק כי הבנתי שזה, התוצר נלווה של זה, זה כללות ורעל וגועל וכל מיני דברים כאלה. תכף נדבר גם על כדורסל ו-NBA, מה איתך, יש דברים אחרים בחיים שאתה רוצה לדבר עליהם לפעמים? אתה יודע, אמיתי, אנשים פה רגילים לשמוע אותך רק מדבר כדורסל, כדורסל, עם כל מיני רפרנסים ותרבות אמריקאית ודברים מהסוג הזה, אבל בגדול אתה איש עם תחומי...

0: עניין מאוד מאוד מאוד רחבים, מגוונים. אתה רוצה להקליט פודקאסט כלכלי או משהו, אתה יכול, נראה לי.
1: כן, אני, פה אנחנו נשארים לסקריפט, אבל בוא, אם אני אשתף משהו אישי, אז עם אשתי חודש תשיעי, אחי, כאילו...
0: או, בשעה טובה.
1: שבוע 38, שזה אומר, יענו...
0: מחר, מחרתיים, עוד שבוע.
1: מתחילה שבוע 38.
0: בקיצר, הוא הולך להיות אריה. הוא, היא?
1: אריה.
0: הוא או היא?
1: זהר.
0: זהר. בלשון זהר.
1: זהר. אז כן, זה האירוע המתקרב.
0: בקיצר, המיטה מכינה אתכם לזה שהוא לא יוכל להקליט פודקאסטים בשבועות הקרובים.
1: תודה ללברון שהחליט בזמן ולא התנגש לי.
0: יאללה, בוא נדבר על לברון ג'יימס, הולך לפילדלפיה. תשמע, זה סיפור גדול, סיפור ענק. אני חושב שכבר התרגלנו לכל כך הרבה כותרות וכל כך הרבה מעברים, ובצורה מסוימת זה מצחיק להגיד, אבל אני לא אגיד מקטינים את האירוע הזה, פשוט... אנחנו קודם כל אחרי הקיץ הכי משוגע בהיסטוריה של NBA, אין על זה בכלל ויכוח, אין על זה
1: שום תחרות. עוד פעם אתה מתחיל איתי?
0: לא, אין מה להתחיל איתך, דיברנו על זה. ברגע שקוואי, לברון ויאניס עברו, תוסיף גם את ג'יילן בראון, זה ארבעה פיינלס MVP. לא היה שום דבר שהתקרב לזה.
1: ותודה לאפרון השני. איך אנחנו אומרים להגיד את הדבר הזה בעברית, תדע?
0: סינר, כמו שחקן טניס. סקנד סינר.
1: סקנד סינר. לא, באמת, כאילו אין לזה תרגום טוב בעברית, כאילו סף
0: לא.
1: השני, האפרן.
0: זה על הפנים, בגלל זה אנחנו נקרא לזה סקנד אפרן.
1: סקנד אפרן,
0: בוא נגיד שכשאנחנו...
1: ככה אני אמור להגיד כל הזמן.
0: כשאנחנו נגיע למצב שאנחנו מדברים על זה בכלל, אלה שישמעו אותנו מדברים על זה, הם יודעים על מה אנחנו מדברים, אוקיי? לאנשים אחרים, אם הם יגיעו לשלב שהם שומעים את הסקנד אפרן, הם כנראה יתבלבלו, כנראה נכנסו לזה מחילת ארנב.
1: תשמע, הבעיה שלי זה שאצלי במשפחה לא כולם חיות כדורסל ומזינים לפודקאסט הזה בגללי, אז הבן זוג של אמא שלי הוא דוקטור לפיזיקה, אני אתחיל להגיד פה סקנד אפרן, אתה יודע, אני אקבל אחרי זה חקירה עם הוכחות על הדבר הזה.
0: דווקא מדוקטור לפיזיקה הייתי מצפה להבין יותר את תקרת השכר והעניין החוזי של
1: ה-NBA. זה בטוח לא יקשה עליו, זה בטוח.
0: תראה, יש פה הרבה מאוד נקודות, זה מה שנעשה בפוד הזה, נדבר על המעבר של לברון לפילי מכמה זוויות אפשריות, כי זה לברון ג'יימס, אמרת, הספורטאי הבינלאומי הכי גדול, או אחד הכי גדולים, וההחלטה הזאת, זאת החלטה שונה מכל החלטה שראינו אי פעם של שחקן כדורסל, בכל מה שקשור לשלב שלו בקריירה, כי לא היה דבר כזה, למעמד שלו.
1: אני דווקא לא מסכים איתך, אני חושב שיש הגבלות, דווקא אולי, אם אני צריך להגיד, כאילו אני יודע שאנחנו מאוד אוהבים להשוות את לברון לקובי בריינט, למייקל ג'ורדן, אבל אולי שני השחקנים עם הקריירה היותר דומה ללברון, ביציבות, באורך שלה, וכי הרי ג'ורדן עשה הפסקות, עשה פה, זה לא בדיוק הקריירה הקלאסית, בטח לא מג'יק שנאלץ לעצור את הקריירה בשיאה, לארי בירד, פציעה וכן הלאה, אבל דווקא אני מזהה הרבה מאוד קשר של לברון בעצם מקום אחד ושתיים לפני שהוא הגיע ברשימת קהלי כל הזמנים. אני מדבר כמובן על קרים אבדול ג'אבר עם הקריירה הבלתי נגמרת שלו, אולי תכף אני אסביר את הקשר אליו, ואני בעיקר מדבר על מספר שתיים שהיה, שזה קארל מלון.
0: אני מבין את ההשוואה לקרים בכל מה שקשור לקריירה, למלון ממש לא.
1: לא, אולי לא בתור האקלייטס וההצלחות הקבוצתיות.
0: לא, לא, אני מדבר קודם כל על זה שקארל מלון צריך כל הקריירה שלו בקבוצה אחת, ואז עבר לסוף הקריירה.
1: לא, נכון, אם אני רגע שם ספציפית על השלב של סוף הקריירה, הכוונה שלי הייתה שחקנים שהיו סלע של יציבות לאורך שנים, ספקים אמיתיים.
0: לא, כי במקרה של קרים זה באמת יש פה, אתה יודע, כל הקריירה היא קצת מקבילה בצורה מסוימת.
1: נכון, אבל קארל מלון כמובן...
0: כמו שקרים הביא את האליפות למילווקי לפני שהוא עבר, כיוונתי, ולא חזר להביא אליו.
1: כיוונתי למעבר של קארל מלון בשנות ה-40 כבר, בגיל 40-41 למיטב זיכרוני, ללייקרס. שהוא אמר ביודין, והוא גם לקח חוזה מינימום בלייקרס, למי שזוכר, הוא אמר ביודין, אני כבר לא יכול לסחוב את יוטה בתור הכוכב הגדול, אני אלך, סליחה על הביטוי, הוא כמובן לא זכה באליפות, לא כמו לברון שזכה כבר בארבע, אני אלך לרדוף אחרי האליפות, בזה שאני אצטרף לשאק וקובי, הוא כמובן לא ידע כמה
0: רעילה. אבל זה הבדל, וכאן הנקודה המרכזית, שאמרת, אני הולך לרדוף אחרי האליפות, לברון לא רודף אחרי האליפות, יש לו ארבע אליפויות. זה שהוא רוצה להוסיף עוד אליפויות, זה ברור, אבל רגע.
1: לא, הוא הלך לפילי כי זה מה שטוב לזורי.
0: שנייה. ההשוואה פה בעיניי היא לא נכונה.
1: זורי
0: הבת
1: שלו, למי שלא מבין את הרפרנס.
0: כי אין כזה דבר. מי ששומע את הפודקאסט יודע מי זאת זורי. סתם, האמת שלא בטוח. ההשוואה לא נכונה בעיניי, כי קארל מלון הצטרף ללייקרס אחרי שלוש אליפויות רצופות, אוקיי?
1: לא, אחרי הפסד.
0: סליחה, בסדר. היה שלוש אליפויות, 2000 עד 2002, הפסד ב-2003 לסן אנטוניו.
1: 4-2.
0: 4-2, ואז חזרה לגמר ב-2004 עם קארמלון, הקבוצה הזאת עם קארמלון ועם גארי פטון.

0: עדיין הוא הגיע לקבוצה עם קובי ושק, ושק, שזכו הרגע בטריפית, ועם איזה פיל ג'קסון מאמן, זאת אומרת, היסודות היו שם. כשאתה מסתכל על פילדלפיה, זה שאומרים שלברון רודף אחרי טבעת, אז נכון שג'לן בראון עבר, וזה חיזק את הסטאר פאוור, אפשר להתווכח כדורסל, אבל אנחנו מדברים על ארגון שלא הגיע לגמר מזרח 25 שנים, על קבוצה שנופלת ברגעי השיא, על כוכב שלא מספיק בריא, שלא מספיק אמין, על קו אחורי שהוא אנדרסייזד, הוא מחשמל והוא התקפית מדהים, וגם הגנתית הם רוצים לשמור, אבל אתה יודע, מקסי ואג'קום ביחד, הם קצת קטנים, אתה מוסיף אליהם את ג'לן בראון, אין פה גרנטי, ואנחנו גם נדבר על זה, עוד מעט נגיע לקטע של הכדורסל, אבל קודם כל נתחיל דווקא עם המורשת, כי זה הסיפור עם לברון. אני חושב, זאת הסיבה שכולם לא מפסיקים לדבר עליו, כי הוא עושה כל כך הרבה דברים, ממשיך לעשות דברים, וחלקם משרורייתים, וחלקם מעצבנים אנשים, ואומרים, רודף אחרי טבעות. אני לא חושב שהמעבר הזה קשור לרדיפה אחרי טבעת. נכון, הוא לא עשה את זה בשביל זורי, אבל בוא נחזור לציוץ שלו שבישר לכל העולם. אגב, לא רק לנו, גם לשאר הקבוצות שהיו מעוניינות וחיכו לשמוע מה ההחלטה של לברון, ככה הן שמעו על ההחלטה הזאת.
1: אגב, הבנתי שריץ' פול, כי מכיוון שלא היה לו כוח להתחיל לסמס, כי זה הרבה עבודה לכל המעורבים בדבר, אז הוא עשה בכל קבוצה, הוא עשה קבוצת וואטסאפ עם כל ה-ownership group, זאת אומרת, במקרה של פילדלפיה, ג'וש הריס, ברח לי השם שלו, מגולדן סטייט, נו, בוב מיירס. בוב מיירס.
0: בוב מיירס שבפילדלפיה.
1: הוא עשה את כל הקבוצה, והוא פשוט כאילו אמר להם ברכות. וזהו, וככה, זאת הייתה, ככה הם גילו. זה מה שאני הבנתי שקרה.
0: תראה, שוב, בעולם שאנחנו חיים בו אני מבין, כבר כמה אתה יכול לעשות דברים בצורה פומפוזית, מה גם שהסיפור הזה נגרר קצת, איזה שבוע, שבועיים מעבר לזמן, ומצד שני, היה ברור לכולנו שלברון יודע שכל הפוקוס על המונדיאל שנערך בארצות הברית, מסי וכו', ולא נדע מה הוא החליט עד אחרי.
1: בטח שיש במונדיאל כוכב כמו עידו גור.
0: מה זה? כוכב שלא רואים. הייתי, כאילו, מה זה לא רואים?
1: למה לא באת היום עם חליפה?
0: באמצע הלילה, במשחקים של ארצות הברית, בווסט קוסט, בשעות שאף אחד לא רואה כדורגל, במשחקים שפחות זה, אבל אני מודה על הזכות להיות חלק מהאירוע באמת מטורף הזה, אולי מתישהו מישהו הזמנתי לאיזה פודקאסט לדבר ולשתף בחוויות, זה לא נגמר, תדע לך, זה כאילו, יש הכמויות של סיפורים.
1: חשבתי שרקמנו פה כזו שותפות השנה, שאולי אתה אפילו תזמין אותי, אבל לא, הטלפון לא צלצל כל החודש הזה.
0: למונדיאל.
1: כן.
0: לא, אני שונא אנשים, בגדול, כמה שאני יכול להיות לבד ובלי אנשים, בטח איתך, סתם, אני לא שונא אנשים, אני פשוט אוהב להיות לבד. לא, דבר עם התאגיד אחרי, שיוצא לך קרדיטציה בפעם הבאה. בקיצור, בכל מה שקשור למורשת, לרדיפה אחרי טבעות, להצטרף לקבוצה חזקה, זאת קבוצה לא חזקה, זאת קבוצה שלא הוכיחה את עצמה, זאת קבוצה שלא מתקדמת בפלי אוף יותר מדי, זאת קבוצה שרק לפני חודשיים חטפה סוויפ, נכון, מאלופת ה-NBA, הקבוצה הכי טובה ביקום, האינטרגלקטי, הניו יורק ניקס, עם כוכב ג'לן ברנסון, שטאנוס מהנוקמים, זה כאילו היה... הנוקמים? כן, הנוקמים, נכון? ככה קוראים לסרטים האלה, The Avengers.
1: כן, נראה לי, לא...
0: שהוא היה כמו
1: טיול
0: בפארק ליד ג'לן ברנסון.
1: סמס לניב, נשאל אותו.
0: אתה לא רואה סרטים של מרוויל, באמת?
1: ניב רואה הכל, אני אשאל אותו.
0: בכל מקרה, חטפו סוויפ, 4-0, וסוויפ במפרש ממוצע של 30 נקודות.
1: וצריך גם להגיד שמה שהכי מעליב פה באירוע, לדעתי, בטח בקהל של פילדלפיה, שאמור להיות קהל עם נוכחות, קהל אמיתי, לטוב ולרע, זה שפשוט נתנו לניקס להשתלט על האולם בפילדלפיה בקטע מביך. הרי זה קרה בעונה הסדירה, בסוף העונה הסדירה, שהם באו ועשו להם שם חגיגה על הפרקט, ואז לפני הסדרה בין הקבוצות, אמביד ממש ביקש, אל תמכרו אותה, אל תיתנו לניקס להשתלט על האולם, ופשוט, משחק מספר 4 זה בכלל היה ביזיון. אם במשחק מספר 3 הם ניסו, במשחק מספר 4 גם הקבוצה על הפרקט וגם בקהל ביציע, ויתרו מראש. זה היה כאילו, דווקא אחרי הקאמבק המופלא של פילי נגד בוסטון בסיבוב הראשון, היית מצפה להרבה יותר תשוקה מהקהל ומהשחקנים, והם פשוט lay down and died on the floor, כאילו, מול הניקס, וזה היה מביך לראות.
0: שלא תחשוב שלברון הולך לשנות את זה, בדיוק ההפך. אני מעריך שזה הולך לגדול ולהיות קצת יותר קיצוני. המחירים של המשחקים של הסיקסרס עכשיו, מה זה קפצו? רק לשם השוואה, המשחק הכי זול, הכרטיס הכי זול לכניסה בסוף העונה שעברה, או תחילת הפלייאוף אפילו, או לא, תחילת הפלייאוף, משחק נגד בוסטון, צ'יפס טיקט $53 היה. כרטיס הכי זול, המשחק הראשון של לברון, בפרי-סיזן, $283. כן, יהיו

0: תנודות, שוק הריסל, וביום של המשחק, יומיים לפני כנראה זה ירד, וזה גם
1: אלמנט
0: הופעת בחורה של לברון במדי פילדלפיה, נכון שזה קדם עונה, אבל כן, מה שהולך לקרות, זה שאוהדים של פילדלפיה יבינו, שלא רק אוהדים של ניו יורק, הרבה אוהדים אחרים מוכנים לשלם הרבה מאוד כסף, בשביל לראות את לברון אולי בעונה האחרונה שלו בקריירה, למרות שהוא חתם על חוזה לשתי עונות כביכול, למרות שגם שם יש איזושהי בעיה, הוא לא יכול מבחינה חוזית לחתום, אבל לא ניכנס לזה, זה אני אשאיר לפודקאסים של בריאן ווינדורס. אבל אנחנו קצת מתפזרים, אני רוצה להישאר שנייה, קודם כל בהחלטה של פילדלפיה, ולפני שאנחנו מנתחים גם את הכדורסל וכאלה, יש פה את המאוכזבות, אוקיי? יש פה את מיאמי ואת קליבלנד, ואת גולדן סטייט כביכול, שהן השלוש שהכי ציפו וקיוו לזה, וזה לא קרה להן, כשאתה צריך לעשות רציונל להחלטה של לברון. למה פילדלפיה ולא התחנות האחרות שדיברנו עליהן?
1: אז גולדן סטייט אני פוסל כי באופן די ברור, הקבוצה היא לא מספיק חזקה כדי להתחרות. גם עם לברון, אני לא יודע אם הקבוצה הזאת עולה לפלי אוף במערב כנראה, כי הקבוצה פשוט לא מספיק טובה, אנחנו רואים את זה. עם כל הכבוד לסטף, אין להם וג'ימי פצוע. אם ג'ימי קשיר זה סיפור אחר. אז גולדן סטייט נפסלת אוטומטית בהיבט הזה. גם ברור שהדרך היא, למרות שהמזרח בהחלט התחזק, הדרך היא פשוטה יותר במזרח, מאשר לעבור במערב, שיש לך את OKC וסן אנטוניו על הראש, ולחפש. אז כשמסתכלים על האופציות במזרח, אני חושב שלברון, הוא כטקטיקה לאורך הקריירה, כן, הוא אוהב ללכת לקבוצה שהיא הכי סטאקט, עם הכי הרבה שחקנים חזקים, אבל הוא גם אוהב ללכת לסיטואציות שהוא יכול לצאת בהם רק טוב, שזה רק יעצים את המורשת שלו. בקליבלנד הוא אמנם הקבוצה במצב יחסית נואש לגיבור שיציל אותה, אבל הוא כבר עשה את זה בקליבלנד, הוא כבר פרה את חובו לקליבלנד. במיאמי, אני חושב שהקבוצה בעייתית הרבה יותר, נכון, הם הביאו את יאניס, אבל הם ויתרו על הרבה שחקנים, והפיט הוא קצת קלנקי, וגם במיאמי הוא כבר עשה את זה. דווקא ללכת לפילדלפיה, למקום שבו כל הקרדיט ילך אליו, כנראה במידה וזה יצליח, ואם זה לא יצליח, יגידו, אוקיי, כאילו פילי לא באמת התקרבה ל... זה לא קבוצה שעשתה גמר NBA או אפילו גמר מזרח, לדעתי הם לא עשו. אז הוא הלך למקום שבו המוניטין שלו מבחינת ה-PR יהיה הכי טוב.
0: הגמר מזרח האחרון, זה הגמר מזרח של 2001.
1: כן, בדיוק, אז הוא הלך, הוא תמיד עושה את הבחירה שגם המקום שהוא הכי סטאקט מבחינת השחקנים, תכף אני רוצה להגיד משהו בהיבט הזה, וגם שישרת אותו הכי טוב מבחינת ה-PR, כי בקליבלנד הוא כבר עשה את זה, במיאמי הוא כבר עשה את זה, גולדן סטייט לא מספיק טובה, אוקיי, הגענו לפילדלפיה, ובאמת בנו שם סגל מאוד מאוד מעניין. מה שעוד לברון בדרך כלל מקבל בהחלטות שלו, חוץ מקליבלנד שהוא עבר אליה ב-2014, זה שהוא בדרך כלל הולך לקבוצה שהיא מאוד מאוד מוכשרת, אבל היא לאו דווקא מתחברת על המגרש. אני לא חושב שמיאמי, כשהוא בא למיאמי, יחד עם וייד ובוש, שזה כאילו התלקיד המושלם לשחק סביבו, אבל לברון היה בשיא הקריירה שלו ואמר, I can make it work. אני אפתור את הבעיות שיהיו על המגרש, גם אם ההתאמה היא לא חלקה. הוא הלך ללייקרס בכלל, הוא הלך לקבוצה כאילו לא קשורה לחיים, ובסוף הוא העיף את כולם. כי כימיה ועקרונות כאלה על המגרש מעולם לא היו בראש קבלת ההחלטות של לברון. זה יותר היה איפה הוא רוצה להיות, ומקסימום נסתדר את המצב אחרי זה. אנחנו זוכרים איך בקליבלנד הוא כל שנה עשה טרייד על כל הקבוצה כדי לקבל את מי שהוא רוצה. גם בלייקרס הוא הוביל מהלכים כאלה. ופה כשהוא מגיע לפילדלפיה, ואנחנו נדבר עוד מעט על ההתאמה על המגרש, אנחנו רואים שזה כנראה לא בדיוק משלים אחד את השני על המגרש, אבל לברון, לדעתי, בחטא היוהרה טיפה שלו, וזה גם נגזר מהאמונה העצמית המאוד גדולה שיש לו, עם כל הכבוד להישגים שהוא עשה לאורך הקריירה, הוא חושב שהוא יכול לפתור כל סיטואציה. ואני חושב שהמציאות הולכת להקות על פניו, כשהוא יבין שבגילו הוא דווקא היה צריך לבחור סיטואציה שיותר מתאימה לו להשתלב בצורה חלקה, מאשר כזו שהוא צריך לפתור. אולי בעיני רוחו חושב שזה הולך להיות כמו נבחרת ארצות הברית על הפרקט, כי בהחלט יש לו טלנט לבל בחמישייה של נבחרת ארצות הברית, אבל הדברים לא יזרמו בצורה כזאת חלקה כמו שהוא מצפה לדעתי. אני לא רוצה לזלוג יותר מדי למה קורה על המגרש.
0: כן, נדבר על המגרש אחרי.
1: הוא חושב שהוא יפתור את הסיטואציה. ומבחינת מורשת, אני חושב שזה אחלה שוק לבחור, כי בטח אחרי האליפות של הניקס, יש איזה טרנד כזה ללכת לקבוצה שלא זכתה מיליון שנה באליפות, במקרה של פילדלפיה 43 שנה מאז התואר האחרון שלה, ולהצטייר בתור המושיע. אבל אני חושב שדווקא בגלל האופי של העיר בפילדלפיה, שהוא אופי מאוד נוקשה, גם הקהל שם הוא מאוד מאוד קשה, זה יכול גם להתפוצץ לו בפרצוף די מהר. אתה רמזת לזה קודם, דיברת על קיצוניות שאולי הולכת להיות פה בפילדלפיה מבחינת הקהל, אני חושב שזה האירוע שיכול להתפגז לו בפרצוף, כי הקהל בפילדלפ

0: אינפורמציה, הוא הרבה פחות קהל שמסתנבר מאור הזרקורים, ואם זה לא ימצא חן בעיניו מה שקורה למגרש, הוא יגרום לשחקנים לדעת מזה, וזה משהו שמעניין לראות איך
1: זה פותח. הקהל שמיה קשה, ומצד שני, אני לא יודע כמה יצא לך לראות את התגובות, אני בטוח שראית חלק, אבל נתקלתי בעשרות סרטונים של אנשים בפילדלפיה בזמן הפרסום של המעבר של לברון לפילי, פשוט חגיגה ברחובות, אנשים צופרים ומתחבקים ונחמדים אחד לשני, והתוכניות רדיו והפודקאסט שם שתוך כדי קיבלו את זה בלייב, והתגובה שלהם והם קופצים, ויש שם טרפת. זאת אומרת, האוהדים מחכים ללברון, הם מעריכים את לברון. מה שאפשר להגיד לטובה על אוהדי פילדלפיה, שהם אמנם אוהדים מאוד מאוד קשים, והם יכולים להיות רעים לשחקנים שלהם, שזה לא דבר נהוג בדרך כלל בספורט האמריקאי, אבל יש להם גם הבנה עמוקה של המשחק, הבנה עמוקה של ספורט, חיבור עמוק לזה, ולא סתם קוראים לעיר The City of Brotherly Loved, אהבת האחים, כי זה הכל שמתחבר פחות או יותר על כל מיני פולקלורים כאלה של ספורט, אם תרצה רוקי.
0: אגב, שאתה רואה את
1: האופי הקשי יום האלה של אנשי פילדלפיה, שהם כאילו, אתה יודע, ניו יורק פה מעבר לפינה, אבל אנחנו לא, הכל זוהר ונוצץ, וברודווי ואורות ניון, אצלנו הכל פח וקשה ורע, ואנחנו גריינדרס כאלה, אז אתה יודע, יש איזושהי גאווה כזאת, ויש הערכה, אני חושב, ללברון ג'יימס. להתפגז לו בפרצוף, להתפוצץ לו בפרצוף, אני לא חושב שיש מישהו שמצפה שלברון יהיה אקסטרה אינגרידיאנט, יהיה הדבר שעושה את הדיפרנס כאילו, ומביא את פילי לאליפות. אני חושב שיהיו פה הרבה מאוד עניינים, שאם זה לא יצליח מקצועית, שהקהל יפנה חצים לכיוונים אחרים, ויש עוד כמה דמויות.
0: יש גם בילטין כבר סעיר לעזאזל, שזה אמביד וחוז, לברון לא צריך לעשות באשמה, בגלל זה זה פי-אר מושלם בשבילו.
1: מה זה פי-אר מושלם? בן אדם, הוא היה בן 42, עוד שלושה חודשים, ארבעה חודשים, משהו כזה, ב-30 בדצמבר, כאילו, מה? אבל אדם בעונה 24 שלו.
0: רגע,
1: זה מדהים להגיד שהוא עושה החלטות בשביל ה-PR שלו, כדי שלו
0: עושה. כל דבר שלברון עושה בקריירה זה לפי ה-PR. המשיכה של ההחלטה שלושה שבועות זה לפי ה-PR. אל תבלבל לי את המוח. רגע, אבל אני רוצה רגע לגעת, מה שאמרת עם ה-City of Brotherly Love. כן. אין ספק שיש הרבה brothers עכשיו בפילי.
1: כן.
0: בטח כשאתה מעמיד את זה בקונטרסט, אתה יודע, אתה לא צריך צבע, אפשר לחזור לשנות ה-60 שלא הייתה טלוויזיה בצבע, כדי לראות ההבדל בין החמישייה בלייקרס לבין החמישייה בפילי.
1: אני כבר מה שמטריד אותי.
0: אתה חושב שהוא עזב את הסנואו טיים בלייקרס בשביל הברודרס של פילי, שזה גם היה שיקול? כי לברון כן אוהב את העצמה השחורה הזאת, צריך להגיד. לברון לאורך הקריירה מאוד אוהב לשים את החברים שלו, אנשים שבהחלט יש להם כישרון, ריץ' פול, מאבריק קארטר וכן הלאה, אוהב לקחת את החבר'ה שלו ולשים אותם ב... to position them for greatness, ולהבליט על הדרך את היכולת של האפרו-אמריקאים גם להצליח בעולם הזה.
1: תראה, יש אפליה מסוימת בליגה הזאת, לטובת...
0: נגד הלבנים.
1: כן, נגד הלבנים. זה משהו שאנחנו יודעים ומכירים וקורה... אתה יודע מה? זה לא רק בחדרי חדרים ובחדרי הלבשה וכו'. אתה זוכר את המפגש של... גריידי דיק ואנטוני בלק.
0: כן.
1: סתם, זה לא היה קשור, לא יודע למה זה קפץ לי עכשיו לראש. בכל מה שקשור למעבר הזה של צבעים, אני לא חושב שלברון הוא אחד השחקנים הכי לבנים באופי שלהם. אז זה שהוא רוצה להעצים גם...
0: ההשערה שלי הייתה שהוא לא רוצה להיות הכי שחור בלוס אנג'לס, והוא במקום זה עובר להיות הכי לבן בפילדלפיה. זאת הייתה ההשערה שלי.
1: זו השערה נחמדה.
0: כי הוא רגיל להיות די
1: לבן. יש לו שחקן לבן בפילי, בו אנחנו תכף גם נדבר על הסגל של הקבוצה ואיך זה נראה מבחינה מקצועית. אני רק אומר שלברון מגיע למקום... סליחה, רציתי קודם ללכת שני צעדים אחורה. הסיבה שהוא לא הולך למיאמי. לפני הכל בעיניי כדורסל, מקצועי. אמרת, קלנקי? זה לא קלנקי, אין שם פיט בשום צורה. לפתוח בחמישייה עם אדבאיו, יאניס ולברון, ועם דביון מיטשל, נכון? מי קולע? אף אחד לא קולע. אין, כאילו נורמן פאוול עזב אותם, טיילר רירו עזב אותם, השחקנים היחידים ששמו שם נקודות, אקז עזב אותם, כלל וויר שריווח את המשחק וקלה שלשות. אני לא יודע איך הדבר הזה היה נראה. אני לא יודע איך זה יראה עכשיו עם יאניס. אני חושב שמיאמי עשתה פה החלטה ש... לא משנה, דיברנו עליה, כשדיברנו עליה, נראה מתי נדבר עליה שוב, אני בטוח שיהיו לנו עוד רשמים, אבל מצד אחד היא הביאה כוכב גדול, מצד שני היא איבדה הרבה מאוד נכסים ושחקנים צעירים, ואני לא יודע אם זה יספיק בשביל זה שהיא תהיה תחרותית ברמת לעבור סיבוב בפלייאוף, או לא יודע, גמר מזרח, לא רואה את זה קורה. שום סיכוי. קליבלן, זאת כאילו תעלומה בעיניי, אבל אם אני מנסה לנתח את האישיות,

המקצועיות של לברון, אני יכול להבין למה הוא ויתר על קליבלנד. ולאו דווקא בגלל שהוא עשה את זה כבר שם. אני חושב שבגלל המשקל העצום של הנוכחות שלו בקליבלנד, שזה שהוא הרבה יותר מאוד שחקן בכל קבוצה שהוא משחק בה, אבל בקליבלנד,

0: וחמש רץ על הפרקט שלהם, ואתה יודע, באיזה חמוד ברוני הבן שזה, אז כשאתה עוקב ומלווה מישהו מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר, אז החיבור אליו הוא אחרת, ואני חושב שבשביל לברון, כל הקטע המשפחתי הזה, היה טיפה too much, הוא לא רצה להיות, וזה הולך להיות מצחיק עכשיו, אתה תצחק כשאני הולך להגיד את המשפט הזה, אבל הוא לא רצה להיות the center of attention, בקליבלן, כי הוא היה כבר מספיק שם, וזאת הסיבה לדעתי שהוא החליט ללכת, קודם, דיברת קודם על זה, על המערב, גולדן סטייט. עזוב שנייה, גם אם גולדן סטייט הייתה יותר טובה, גם אם ג'ימי היה בריא, OKC וסן אנטוניו אי אפשר לעבור אותן במערב, פשוט אי אפשר. אז להצטרף לגולדן סטייט בשביל לשחק עם סטף שנה, שנתיים, זה היה נחמד, וסיפור ברומנס חביב, אבל לא מקדם אותנו מבחינת כדורסל. המזרח לעומת זאת, הדרך לשם היא לא יותר קלה, אוקיי? בוא נגיד שהקונפרנס המזרחי הרבה יותר עמוק לדעתי, עם קבוצות יותר איכותיות מהקונפרנס המערבי, אבל השתיים הכי טובות נמצאות במערב. בסדר, הניקס זה עדיין אלופים, והם עדיין הקבוצה הכי טובה עד שהוכח אחרת, אבל מבחינת יחסי כוחות ראינו מאזנים של עונה סדירה. יש פה שתי קבוצות שעשו 60 ניצחונות פלוס, ושאר הקבוצות במזרח חוץ מדטרויט לא הגיעו למספרים האלה, בטח לא הניקס, שנעצרו על אזור 50 ניצחונות. למה הוא לא הלך לניקס? אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל דיברתי פה, הייתה לי איזושהי, עוד לפני האליפות, איזה חודש לפני, חודשיים לפני, היה לי איזה, הייתה לי מחשבה שאולי הוא יצטרף לניו יורק ויקח איתה אליפות שנה הבאה, Man in the Garden, כמו השיר של קנדריק למר. ניו יורק הרחסה לו את זה, עם זה שהיא לקחה אליפות, ואני חושב שזאת הסיבה שהוא בחר בפילדלפיה. זה ככה מבחינת היעד, הבחירה כביכול מקצועית, שהוא דיבר עליה, שיש לו עוד על מה להתחרות, שיש לו על מה להוכיח. וזה עוד פעם מחזיר אותי לקליבלן, בקליבלן הוא יותר מדי מלך, הוא באמת יותר מדי מלך. בפילדלפיה הוא מרגיש כאילו, אוקיי, אני צריך להוכיח את עצמי שוב. הוא דיבר על זה, הוא כתב את זה, גריינדינג, לעבוד קשה, הוא מבין גם שהקהל יעשה לו לפעמים גם הרורים. אז זה בכל מה שקשור למורשת ולהחלטה ולהבנה, לבן אדם שבגיל 41 עשה כבר הכל, לא צריך כסף, אומר את המשפטים הבאים, אני הולך לבחור קבוצה, לא כי אני חושב על המשפחה שלי, לא כי אני חושב על... מה עוד הוא אמר?
1: אבל מה אתה כל כך מאמין למה שהוא אמר? שבוע לפני הוא אמר שהכי חשוב לו זה שיהיה טוב לזורי וקבל החלטה לפי הבת שלו. אז שבוע אחרי זה כבר הכי חשוב לו אליפות? די, עידו, באמת, אתה מצטט לי ממנו כאילו, הבן אדם מאמין.
0: להתחורות, קודם כל...
1: אני לא מאמין למילה שיוצאת לו מהפה, אל תגיד לי ככה, הוא רוצה לעזוב את הלייקרס בשביל הפינס. מה זה הפינס? בסוף ללכת לקבוצה הכי טובה לזכות בה באליפות.
0: אני מסתכל על החיים בצורה
1: יותר... שבוע לפני הוא אמר שהוא הולך לפי זורי, ופתאום זורי לא רלוונטית.
0: שנייה, קודם כל, אף אחד לא אמר שזורי לא רלוונטית, ותכף נגיע לזה כי עוד לא דיברנו על כדורסל, ויש לי משהו להכניס באמצע. אבל אני בן אדם יותר גמיש.
1: לא, אבל אתה מייחס כזו משמעות לפוסט של
0: היחצן הזה. זה לא שאני מייחס משמעות, זה שאתה עכשיו בא ואומר, שבוע לפני הוא אמר ככה, ושבוע אחרי הוא אמר ככה.
1: סתם נותן זה בתור דוגמה.
0: אבל בסדר, מה, אי אפשר להחליט אחרת? בוא, את רוצה שנספר לך משהו? אני לפני שבוע, לא שבוע, כמה זמן אני בארץ? 9 ימים, אוקיי? לפני שבועיים, לפני שחזרתי לארץ, אני מדבר עם חברים שלי, עם טובים שלי, גלס וזה, זה לא משנה. אומר לו, תשמע, אני עכשיו שאני חוזר, אני עכשיו שאני חוזר לארץ, אני חוזר חודש, משהו כזה, אני שוכר דירה בתל אביב, באזור שלי, על הירקון, בדיזנגוף שם בצפון, הולך להיכנס עכשיו לחודש גם של אימונים כמו שצריך, ריצות, לקחת מאמן כושר, תזונה, פה שם עניינים דברים. משוכנע בזה ב-1000%. רוצה חודש של כיף, ליהנות מתל אביב, ליהנות מהעיר, מגיע חזרה לארץ, בודק דירות באיזה מקום, כאילו שמזכיר לטווח קצר, כבר חודשיים, 3 חודשים אני בודק על התאריכים, כאילו ש... רק שתבין עד כמה אני מחכה לזה. חוזר, שתי דירות, אחת בדיזנגוף 288, שנייה בירקון 276, הולך לראות את שתיהן אחלה דירות, תנאים טובים, רמה גבוהה, כמו שאני זה, אזור שאני אוהב, כל טוב ויפה. מה המחיר? 16-17, משהו כזה לחודש. אוקיי, בסדר, לקחתי את זה בחשבון מן הסתם. אחרי זה, רגע, אני צריך אבל אוטו. כי אני עכשיו מתנהד עם האוטו של אמא שלי. אוקיי, תוסיף ליסינג. עכשיו, אני צריך אוטו, אני צריך חנייה. חניון, מינימום 1,500 שקל בחודש.
1: מתי זה הופך להיות מעניין?
0: תוסיף הוצאות, תוסיף עניינים. אמרתי, טוב, אתה מגיע פה ל-30,000 שקל לחודש. בשביל מה? כאילו, אפשר, נחמד, אבל זה מיותר. שיניתי את ההחלטה שלי, נשארתי אצל ההורים עוד שבועיים, בגילי המופלג, אחי. מה שאני אנסה להגיד, זה שלפני שבועיים דיברתי אחרת. והנה התהפכתי וקיבלתי החלטה שונה. למה? כי החיים קורים, ואנשים מגיבים אליהם, והם מחליטים החלטות.

0: אחרות. אז אל תגיד לי, הוא אמר לפני שבוע, הוא עושה החלטה לגבי זה, משפחה וזורי. זה דבר אחד, ואז פתאום פחות חשוב לו. ויחד עם מה שאמרתי עכשיו, מי אמר לך שהמשפחה לא בראש מעייניו? הרי הבן אדם, אנחנו ראינו את הדיווח אתמול, היה דיווח כבר לפני כמה ימים, אבל אתמול הוא קיבל קצת יותר איזה משקל. הוא הולך לגור בניו יורק. הוא הולך לטוס עם הליקופטר.
1: שזה רק יגרום לאוהדי פילדלפיה לאהוב אותו יותר.
0: לא, זה דווקא, על זה יוצאים עליו מלא, של תפסיק לחכות את קובי. אתה מנסה למות גם כמו קובי, כאילו, די, תשחרר בן אדם.
1: לא, אני אומר, סתכל רגע בפריזמה של אוהד פילדלפיה, שאומר לו, אוקיי, הוא בא לפה, אנחנו יודעים מה המוניטין של לברון, אנחנו יודעים גם למה אני לא מת עליו בין היתר בתור אוהד לייקרס, שמרגיש שהשתחררתי מעולו של זה. אבל כאילו בא אוהד פילדלפיה ואומר לו, שומע, אני אפילו לא הולך לגור בעיר הזאת, כאילו אני הולך לבוא לפה שחק כדורסל. שזה, זאת הבעיה של לברון, הוא תמיד, והוא גם מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי.
0: גם השחקנים של הפועל חולון גרים בתל אביב.
1: בסדר, הוא תמיד מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי, והוא מצפה לקבל את אהבת הקהל כמו הילד שגדל שם.
0: איך אמרת את המשפט הזה? הבן אדם אחרי 8 שנים עם הלייקרס, 8 שנים רצופות, לפני זה היו לו 11 שנים בתפזורת עם קליבלן, ו4 שנים במיאמי. זאת אומרת, 7 עונות קליבלן, 4 עונות מיאמי, 4 עונות חזרה קליבלן, 8 עונות לייקרס. מה זה שכיר חרב? הוא היה ב3 קבוצות.
1: לשחקן ברמתו של לברון.
0: אליפות בכל אחת מהקבוצות האלה.
1: תשווה את לברון לשחקנים ברמתו ההיסטורית, ולברון עבר כנראה פי 2 יותר קבוצות מכל שחקן אחר בלבל ההיסטורי שלו. זה שכיר חרב?
0: לא.
1: אתה לוקח בקונטקסט.
0: קודם כל, אתה טועה. אתה טועה במספר שלך. קרים, כמה קבוצות שיחק?
1: 2.
0: נכון. קרים זה מילווקי ו...
1: קרים, 2. קרמלון, 2. מייקל ג'ורדן, 2. קובי בריינט, 1. שקיל, בסדר. שקיל, שקיל, אבל שקיל, כל המעברים היו בשילי סוף הקריירה.
0: אקים שיחק בעוד אחת חוץ מטורונטו אחרי זה?
1: לא, רק טורונטו. אבל שוב, כשאתה לוקח את השחקן בעונה האחרונה שלו בקריירה, זה לא כמו שלברון עבר בשיא הקריירה שלו למיאמי, ואז בשיא הקריירה שלו...
0: מיאמי, שיקגו, קליבלן. טוב, אבל זה גם, הוא עבר אחרי הפיק.
1: בשיא הקריירה. אני מדבר, לברון הוא שכיר חרב אולטימטיבי, כי הוא עבר בשיא הקריירה שלו. אתה לא תמצא הרבה שחקנים, דורנט נגיד, דוגמה טובה, ותכף תגיד לי שהוא גם לא שכיר חרב.
0: לא, אני רק אגיד לך דורנט.
1: דורנט לא שכיר חרב, הוא ולברון מאוד דומים בקטע הזה. אז בטח ובטח שאתה לא תמצא דוגמה היסטורית לשחקן ברמה הזאת, שבשיא הקריירה עבר ועבר כמה פעמים.
0: תראה, דורנט ולברון מאוד דומים בקונטקסט של ההתחלה, של קריירה בקבוצה שבחרה אותם בדראפט, ואז הזיבה אחרי כישלונות, רק שבמקרה של דורנט, זאת אומרת, אצל לברון הבנתי את זה ב-2010, למה הוא עוזב את קליבלן, למה נמאס לו לשחק עם סאשה פבלוביץ' ואלגאוסקס, ובובי גיבסון, איך קוראים לו?
1: בובי גיבסון.
0: במקרה של דורנט, הוא היה רחוק ממשחק מספר, הוא הוביל 3-1 בגמר מערב על גולדן סטייט ההיסטורית עם המאזן של ה-73-9, אז אוקיי, run it back. אבל הוא עבר, ואז לקחת אליפויות עם גולדן סטייט בדיוק 2, כמו שלברון לקח עם מיאמי, למרות שאצל דורנט זה קרה בעונה הראשונה ישר, לא היה שם מיקאפים, כמו שקרה בצד השני. תראה, הקטע של המגורים בניו יורק, אתה יכול כאילו... אוקיי, אני אנסח את המחשבה שלי בצורה יותר בהירה. אני מכיר לא מעט שחקני NBA שגרים במרחק שעה נסיעה, לא מכיר, יודע עליהם, לא מכיר אותם אישית, אבל יודע על שחקנים שגרים במרחק שעה נסיעה מהאולם, שגרים במרחק שעה נסיעה מהפסיליטי. יש אנשים שגרים, שמשחקים בניו יורק, בניקס, ומשחקים וגרים בלונג איילנד.
1: בסדר, אבל
0: זה אותו סטייט כאילו, אבל זה עדיין אותו מרחק זמן נסיעה בערך.
1: זה לא כמו להגיד לי, תשמע, הוא משחק בלייקרס בלוס אנג'לס, אבל הוא גר באורנג' קאונטי, או שהוא גר במליבו, שזה גם קצת רחוק משם. הוא בעצם...
0: תגיד לי, מה אתה חושב שהקהל של פילדלפיה חשוב לו לראות את לברון בבוקר ביוניון סטריט
1: שם? אני מדבר על קהל שאכפת לו הזהות, ולבוא ולהודיע כבר מראש, אתה הולך לגור במנהטן, ומה נמצא במנהטן? זה לא איזה פרוור של פילדלפיה. מנהטן זה שבה נמצאת הקבוצה שדרסה את פילדלפיה כרגע בסיבוב השני, הקבוצה שהיריבה העיקרית שלה במזרח, ואתה ציינת את זה קודם.
0: אתה חושב מנהטן אבל? איך הוא יגור? איך הוא יחיה במנהטן?
1: ברור שהוא יחיה במנהטן, לא, יחיה בברונקס.
0: ואז רגע, המסוק זה בגג של הבניין שלו בעצם.
1: אני יודע, הוא יחיה בברונקס. ברור שהוא יחיה במנהטן, איפה הוא יחיה?
0: לא, לא בברונקס, לא דיברתי על סטטן איילנד וקווינס. חשבתי יותר כאילו מחוץ לעיר טיפה.
1: מה, בהמפטונס?
0: כן.
1: אוקיי.
0: בית פרטי, אחוזה מפלצתית בהמפטונס.
1: אחי, תקשיב, אני אומר לך שמהר מאוד הקהל של פילדלפיה זה לא הולך לרדת לו בגרון. ואני אומר לך, כי אני מכיר את הקהל שלהם, והקהל הזה הוא קהל קשה מאוד. אלן אייברסון, אם אני עושה רגע איזה רפרנס, הסיבה...

0: בא, שהוא היה כל כך אהוב בפילדלפיה, זה כי הוא הבין את הדרך לחדור ללב, והדרך לחדור ללב של האוהדים בפילדלפיה, היא לאו דווקא בהצלחה מקצועית, בוא נראה, לא יודע, הרבה שנים לא היה להם הצלחה מקצועית, אלא להראות להם את המחויבות, ואת זה שאתה בדם שלך, בעורקים שלך, זורם דם של פילדלפיה. ואחד האירועים הכי מרגשים שהיו ב-30 שנה האחרונות ב-NBA, זה המשחק, זה נראה לי 2009 או 2010, שאייברסון חזר לפילדלפיה, והוא בא למרכז ונישק את הכוכב במרכז הפרקט, וכל הקהל התרגש מהדבר הזה. זה מה שמדבר לאוהדים של פילדלפיה. עכשיו תגיד לי, תשמע, אמיתי, הרומנטיקה הזאת מתה, אנחנו ב-2026, זה הכל כסף, גם ככה, זה לא מעניין אף אחד, יכול להיות שאתה צודק. אבל אני אומר לך שהאוהדים האמיתיים של פילדלפיה יחשבו ככה. כי אלה אוהדים קצת יותר בוסריים בספורט האמריקאי. אמרת את זה קודם, שורקים שם בוז לקבוצה כשהיא לא משחקת טוב, וזה לא נהוג בעידן ה-PC שלנו. אני, עם כל ההתנהלות שאני כבר מכיר את ההתנהלות של לברון, שהוא תמיד יחשוב שהוא מעל כולם, ומעל הקבוצה שהוא נמצא בה, בטח בגיל 42, אני לא יודע כמה זה ירד בגרון לאנשים שם, ואני חושב שעם כל החגיגות והצפירות ברחוב, אתה עלול למצוא את עצמך בסיטואציה שונה לחלוטין, באזור ינואר-פברואר העונה. זה מה שאני חושב.
1: אני לא חושב שזה קשור אבל בשום צורה לאיפה הוא גר.
0: לא לאיפה הוא גר, אני מדבר על זה כדוגמה לזה שהוא לא מבין את הווייב של המקום שהוא הגיע אליו. להוציא ידיעה כזאת שלברון הולך לגור בניו יורק וכן הלאה, כבר עכשיו, יום, יומיים או שבוע אחרי שהוא חתם, זה באנגלית אומרים להיות tone deaf, לא לשמוע את המנגינה, את המלודיה שברקע. הוא לא מבין את הקהל שהוא מגיע אליו בעיניי, כשהוא מוציא ידיעה כזאת. וזה הווייב שלו לאורך כל הזמן. גם בלייקרס הוא לא הבין כל הזמן. למה לא אוהבים אותי כמו קובי? מה, אני הבאתי אליפות? זה לא רלוונטי. אתה לא אחד מאיתנו.
1: שוב, אתה מסתכל על הדברים בפריזמה של אוהד הלייקרס,
0: אבל אני חושב שלפילי יש גאווה דומה.
1: לא, אין לגאווה דומה. כי לפילי אין את המספר העדיפויות שאתם לקחתם, ואין את התחושת ווינריות וההתנסות המעל. פילי, כמו שאמרתי, זה אנשים שהקבוצת כדורסל היא כמו האופי של התושבים שלה. הם hard workers, אוקיי? הם אנשים כביכול אפורים בעיר עם מזג האוויר, פח, שאין באמת איזשהו סנטרל פארק יפה יותר מדי, או אין את האדסון, אין נערות, אין מקווה של מים, אין דברים מעניינים, אוקיי? יש ספורט, יש שלושה אצטדיונים, כדורסל, פוטבול, בייסבול, יש כדורגל, הכל באותו קומפלקס, הכל אחד ליד השני, יש יונן מרקט, יש עוגיות ויש פילי צ'יזסטייק. ואת המדרגות של רוקי, זה פחות או יותר מה שיש. אם אתה רוצה, אתה יכול לנסוע מסביב שעה וחצי ולראות את קאט האמיש ולעשות שם סיורים וכל מיני דברים כאלה. זה מקום אפור, אוקיי? עצם העובדה שלברון בחר במקום האפור הזה, זה כמו שאני עכשיו, הילדה הלא מקובלת בשכבה, או לא מקובלת, סליחה, הילדה, כאילו, המיד, אני מיד, אני אחלה, אני בסדר, יצאתי עם איזה כמה בנים חמודים, אבל לא עם הכי חמודים.
0: לא עם עידו גור, לא הגעתי ללב הזה.
1: לא, עזוב אותי, לא. אני עכשיו שם את עצמי בתור הבת, אני משפיל, מקטין, ואתה כאילו עוד מנסה להוציא אותי זה. בקיצור, הוא בחר בי, לברון הגדול בחר בי. הבן אדם הזה שאני מעריך אותו, עודים, whatever, אני כבר מתבלבל עם עצמי, על כל מה שהוא עשה בקריירה, יכול להיות שהיו לי ביקורות עליו, יכול להיות ששרקתי לו בוז הרבה פעמים שהוא בא לשחק פה, יכול להיות שזה, שלא סבלתי אותו ואת ההחלטות שלו ואת הזה, אבל יש איזשהו משהו כזה שחוזר על עצמו, לפחות בניסיון שלי עם שחקני NBA, עם ספורטאים באופן כללי. אנחנו אוהבים וסונים. ואנחנו אוהבים לסנוע גם. ויש שחקנים שבאים לך רע, שאתה שונא אותם. יש הרבה מאוד אוהדים ששונאים שחקנים, לא בגלל שהם אמרו משהו, עשו, רק בגלל איך שהם משחקים כדורסל. ראסל ווסטבוק, יש כל כך הרבה אנשים ששונאים אותו. אני מת על ראסל ווסטבוק. גם, לאו דווקא בגלל, רק בגלל הכדורסל, אני מעריך את הכדורסל שלו, אבל אני חושב שהוא גם אדם יוצא דופן. אתם, אצלכם, אתם רגילים להצלחות וניצחונות, וכשלברון הגיע, זה כביכול החתים אתכם, אוקיי? את המורשת שכבר הייתה קיימת של מג'יק ג'ונסון ושל קובי בריינט, ואם תלך אחורה, אמנם לא זכה בהרבה תארים, אבל ג'רי ווסט וכמובן קרים, וכל השמות הנוצצים והגדולים של השואו-טיים לייקרס וזה. לפילי אין את זה, אחי. לפילי יש דוקטור ג'יי. זה הדבר היחיד שהיא יודעת לדבר עליו. היא לפעמים גם מזכירה שמוזס מלון באמת היה השחקן הכי משמעותי באליפות האיש של 83, כן. אבל עדיין זה דוקטור ג'יי. ואלן אייברסון. עכשיו, אלן אייברסון, אנחנו מדברים עליו באיזה ניצוץ בעיניים, וזה מזכיר לנו את הימים הנוסטלגיים שלנו, ואת הסגנון שלו, ואת הפרקטיס, ואת ההוד, ו-whatever. ואת, אתה יודע, ראש בראש מול דיוויד סטרן, שבגלל אלן אייברסון, אנשים התחילו לבוא עם חליפות, כי דיוויד סטרן הכיל איזה דרס קוד. אבל אתה קולט שאנחנו מדברים פה על...

0: בן אדם שלקח את הקבוצה לגמר, אני שם את עצמי עכשיו בנעליים של אוהד פילי, אוקיי? מי הגיבור שלנו? מה הגיבור שלנו עשה? הוא ניצח משחק בגמר ה-NBA ודרך מעל טאי לו, הוא קלע 41 נקודות, אחרי הערכה או מה שזה לא היה, מגניב, זיכרון ענק, לפעמים...
1: אבל זאת עיר של האנדרדוג, זאת עיר של רוקי, זאת עיר של אייברסון. אייברסון התאים בצורה מושלמת כי הוא האנדרדוג. הוא מעולם לא היה אמור להיות מסוגל להתחרות עם שקיל ועם קובי ועם דברים האלה.
0: זה בסדר, אני שוב...
1: אז עכשיו אתה בונה לי את הטאפ דאג עם לברון ואמביד וג'לן בראון ומקסי ואצ'קום?
0: לא, לא, לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר נקודתית על ההסתכלות של אוהדי פילדלפיה, על ההצטרפות של לברון, על איך הם רואים את זה. אני חושב שהם רואים את זה בצורה מחבקת ואוהבת ומוערכת, והם לא הולכים לכעוס על לברון אם הוא יגור בניו יורק, והם לא הולכים להאשים אותו אם הקבוצה לא תנצח. אבל אתה יודע מה? בוא נעבור באמת לדבר קצת על האם הקבוצה הזאת תנצח. לפני הכל אנחנו מדברים על לברון, לברון, לברון. אמרת, זה קבוצה של שחקנים שחומי אור.
1: Brothers.
0: Brothers.
1: The brothers, brotherly love.
0: אוקיי. זה הסגל. נכון לעכשיו, אם לא יהיו שינויים. קודם כל החמישייה. אצ'קום, מקסי, בראון, לברון, ג'ואל אמביד. עכשיו, יש שחקן לבן בקבוצה, הוא היה אמור לפתוח בחמישייה עד שלברון.
1: די-וייד, די-וייד, האיחוד הגדול של די-וייד ולברון.
0: אתה מכיר את כל אלה שמתבלבלים בשם של לברון שנים על גבי שנים פה בארץ, וקוראים לו בכל מיני שמות אחרים, מעוותים את השם?
1: אגב, שאט-אוט לאבא שלי בקטע הזה.
0: איך הוא קורא לו?
1: אבא שלי נפטר לפני 16 שנה.
0: סליחה, נכון.
1: אבל אתה יודע את זה. אבל אבל אבא שלי, שהיה בארצות הברית ב-2002, כשלברון עוד היה בתיכון, אז הוא ראה פתאום בטלוויזיה, כי שידרו את המשחקי הייסקול שלו, ואבא שלי חזר לארץ ואמר לי, אמיתי, בוא נה, יש שחקן בארצות הברית, כולם מדברים אליו. ואבא שלי היה קורא לו לברון ג'יימס, לברון ג'יימס. וכל הקריירה, אבא שלי היה, כל הזמן שאבא שלי עוד היה בחיים, הוא היה שואל אותי, אמיתי, מה עם לברון? מה עם לברון?
0: אז בעצם הוא מסתכל מהשמיים ומחייך כל פעם ששומע אותך אומר דורנט.
1: יכול להיות, זה המורה, זו המורשת.
0: את המקור של דורנט. אוקיי, אבל איזה באיזה עוד שם מתבלבלים וקוראים לו? ישראלים, מעיקר?
1: תסביר לי.
0: לברון.
1: אוקיי.
0: עכשיו יש לו שחקן שקוראים לו לברון.
1: לברון.
0: לברון.
1: לברון, בוא נה, אגב, הוא שחקן.
0: הוא שחקן, הוא שחקן. לא ברור איך הוא נפל כל כך הרבה בדראפט, אבל נראה, לברון פילון. אקסים של פורטלנד בערימות, אוקיי?
1: שחקן שאתה שונא, כן? ספר לנו.
0: לא, קודם כל, אני אין לי שנאה לשחקן.
1: אוקיי, אני לא מחבב.
0: מי? אנפרני?
1: אנפרני.
0: אנפרני סיימונס.
1: הדבר הכי מרגש בו זה השם הפרטי.
0: קצת מבולבלת.
1: אנפרני, אנפרני, רגע, אנפרני, דני, גם אם אתה עם 40 נקודות טריפל דאבל, לך תעמוד בפינה, I'm taking over now, הגיע הזמן שאני ארוס את המשחק, זוז הצידה.
0: ריאן רופר וקיילב לאב.
1: קיילב לאב.
0: שלושה שחקני פורטלנד.
1: אני מקווה שלא ימסרו לו לשלושות לקיילב לאב.
0: ג'סטין אדוארדס, שחקן נחמד, מרג'ון בושאמפ, בקאפ סנטר, אדם בונה, דומיניק ברלו, שהוא שחק גם את הארבע וגם את החמש, אני חושב,
1: בשחקן סבבה.
0: ליינאפ נמוכים. עוד אקס פורטלנד, אבל אקס ישן יותר, ג'אברי ווקר, הספיק לשחק קצת עם דני. ועוד בקאפ סנטר, שהייתה הצרכה בין הניקס לסיקסרס. הניקס אומנם איבדו את מיצ'ל רובינסון, והתחליף הוא לא מספיק טוב, אבל היה התחליף עם פילדלפיה, אריאל קפורטי, שאתם אולי לא זוכרים, אבל שיחק דקות במשחק מספר 5 בגמר, טאונס היה שם בבעיית עבירות.
1: והיה נראה מבוהל עד כלות נשמתו מאז שהוא על הפרקט, אבל כן.
0: הוא גרמני, מה הוא יודע. בקיצור, דרמון הלך לניקס, הקפורטי הלך לפילדלפיה, זה הסגל, זאת הקבוצה. דבר איתי כדורסל, כשאתה עכשיו, ואנחנו לא נרחיב פה על כל קבוצה אחרת במזרח, שהתחזק משמעותית, אנחנו נדבר על המזרח בפודקאסט הבא, בכלל על הקונפרנסים, ואיך הדברים נראים לקראת תחילת העונה הבאה, עוד חודשיים וחצי, אבל ספציפית עכשיו, כשאתה משווה את זה, מבחינת כדורסל, מבחינה מקצועית, הגנה, התקפה, הכל, איפה אתה רואה את פילי?
1: בוא נדבר קודם כל בתרחיש הדמיוני, שבו כולם בריאים. בסדר, נפרגן להם כולם בריאים, בוא נראה איך זה נראה. מה שראינו בפלייאוף האחרון, זה שניו יורק בשלב מסוים, פשוט התחילה לתקוף את אמביד. זה משהו שהוא כבר מתחת לפני השטח כמה שנים. אמביד, רק אני אסביר, בכל פעם שמביאים אותו לפיק אנד רול.
0: רגע, שנייה, לפני, אתה הולך לי יותר מדי רחוק, הלכת לי, אני מדבר איתך עונה סדירה עכשיו, אני מדבר איתך איפה הקבוצה הזאת.
1: עונה סדירה, עונה סדירה, אני רק נותן את זה בתור דוגמה למה שקרה, ואיפה יצוצו הבעיות בעונה הסדירה. כי ברגע שחשפו את אמביד בצורה כזאת, בפיק אנד רול,

0: שהוא לא בא לשמו, קבוצות התקפו את זה הרבה יותר, לדעתי, אחרי שראו את ניו יורק, עושה לו בית ספר, וממש going at Embiid. אז Embiid, שהוא כביכול אמור להיות רים פרוטקטור וביגמן, בתכלס הבן אדם לא זז, ולא זז על המגרש, בוא נדבר הגנתית, תכף אני אגיע להתקפית. אז Embiid, הוא לא באמת נותן לך איזשהו פקטור בהגנה, להפך, הוא חולשה הגנתית בעיניי בקבוצה הזאת. לברון, שחקן מדהים, אנחנו יודעים שהוא לא בא לפילי כדי להיות העוגן ההגנתי. ג'יילן בראון, שחקן הגנה סבבה, פעם אחרונה שבדקתי, הוא מחפש להיות מגה אלפא התקפי, כנראה גם לא בא לאירוע הזה, מתוך מחשבה של יאללה, אני הולך להיות הדיפנסיב סטופר. מקסי הוא אחלה, הוא קצת מתפזר, הוא עושה בלגן, הוא מאוד אתלטי, אבל אתה אמרת בתחילת הפרק שהוא מאוד מאוד קטן פיזית, זה, הוא לא יכול לשמור עכשיו איזה קוואי, איזה ווינג.
1: לא, אתה חושב שברגע שיש לך, עזוב קוואי, אני מדבר איתך על גרדים, דוגמת לוקה. שחקנים גדולים כאלה, אפילו שחקנים כמו שי.
0: לא משנה, כל ווינג מוביל בליגה הזאת, הוא קטן מדי כדי לשמור. ויג'י אג'קום, אז מה, תיקח את ויג'י אג'קום, תגיד לו לך, אתה תשמור, הוא גם לא גדול מדי, ויג'י אג'קום גם די קטן, אז אני לא מוצא את האיזון המאוד מאוד חשוב הזה, ואם אני אעשה רגע הגבלה לתחנה אחרת של לברון בקריירה, כשלברון הגיע למיאמי, קודם כל לברון היה בשיא הקריירה שלו, והם כולם תכננו את המהלך הזה מראש. זאת אומרת, וייד, הכוכב הנוכח של מיאמי, קיבל בזרועות פתוחות את לברון, וכולם היו מחויבים לתהליך, ומיאמי מהר מאוד הפכה להיות הקבוצת הגנה אימתנית, במיוחד בפרמטר, גם לברון וגם וייד אמרו, אנחנו מחסלים את כל מי שבא, וגם וייד היה שומר טוב, וגם לברון היה שומר טוב. עכשיו אנחנו מגיעים למצב שזה לאו דווקא החלטה משותפת שכולם רצו להתכנס אליה ביחד. בטח ג'יילן בראון, שזה הבן אדם שכנראה יצטרך לוותר הכי הרבה במהלך הזה, לך תדע כמה הוא רצה להתגלגל לסיטואציות מלכתחילה, זה די ההפך ממה שהוא ביקש. אז מי יוותר על עצמו בצד ההגנתי? אני לא רואה את זה, מאף כיוון, ואני גם לא רואה ביתר שחקני הסגל, כן, דין וייד הוא אחלה, סיימון זה שחקן שלא שומר וכן הלאה, אני לא רואה שם מישהו אחר שיצוץ בעמדות האלה, ויראה שהוא יכול להיות דיפנסיב סטופר.
1: אולי KCP? קראתי שיש דיבור על
0: KCP. יכל לשמור בהגנה ב-2020, זה הבעיה היחידה. שחקן לא רלוונטי ועושים ממנו, רק בגלל שהוא לקוח של ריץ' פול בקלאץ' ספורטס, אז גם הוא הגיע לסיטואציות. הבן אדם לא שומר בהגנה כבר 4 שנים, עזוב, זה חרטה, ברטה, הבן אדם לא רלוונטי. אז בהגנה, אני מאוד מאוד מודאג. תבוא תגיד לי, אמיתי, יש פה כישרון התקפי מטורף.
1: לא, לא, לא, לא, אני רוצה להתעכב איתך לדבר הזה, כי קודם דיברנו על פילדלפיה, קליבלנד, מיאמי, אפשרויות אחרות, ומה היה הרציונל של לברון ולמה הוא קיבל את ההחלטה הזאת, וניסינו להבין ולהסביר אותה ממקומות שלא קשורים לכדורסל. עכשיו, אם אני צריך לדבר נטו כדורסל, ועזוב רגע את היכולת להתחרות על אליפות ולשחק בקונפרנס מזרחי ולהגיע אולי לגמר NBA. בכדורסל, לברון קיבל את ההחלטה לא נכונה. קליבלן הייתה ההחלטה הכי קלה מבחינתי ברמת הכדורסל. נכון, תגידו לי, ג'יימס ארדן, 17 שנה, ליגה לא מצליח להתקדם בפלייאוף, לא תמיד, לא יודעים, כושל במשחקים האלה, אבל יורד ברמה. אבל מצד שני, אבן מובלי וג'ארט אלן, מאחוריך בהגנה. אז נכון שדונובן מיטשל...
0: וקופצים לאליופים ולא רוצים להחזיק את הכדור בהתקפה.
1: הוא לא השומר הכי גדול, אבל יש לך ספסל מצוין, ששומר טוב. אני מת על מקס טרוס, ושחקנים כמו... רגע, לא מבין, קאריס לברט, בקליבלן, עדיין, נכון?
0: קאריס לברט. לא משנה, אין ספק. אם היו עושים טרייד על ארדן, זה היה מושלם.
1: היה הרבה יותר מתאים בצד ההגנתי, ואני חושב שגם בצד ההתקפי, תכף נגיע לצד ההתקפי. אבל התחלת עם הגנתי, ואני חושב שזאת הבעיה הגדולה באמת, כי אין שם אף אחד ששומר. אין שם אף אחד ששומר, וחמישייה כזאת, זאת חמישייה שלא יכולה להתמודד הגנתית, כמעט עם אף קבוצה ב-NBA, אמביד, עזוב את אמביד רגע, אני לא לוקח...
0: אני לא ראיתי בחיי, אני חושב ששקיל...
1: אני לא חושב שהוא הולך לשחק יותר מהרבה משחקים.
0: שקיל בגיל 40, אני חושב שזז יותר מאמביד על המגרש.
1: לא, הוא לא זז.
0: הוא לא זז, הוא משחק בעמידה.
1: תראה, היתרון של היכולת ההגנתית שלו עדיין זה שאם הוא בפוסט-אפ, שומר על שחקן, הוא מכסה שטח כל כך רחב.
0: אין ספק, אבל זה לא הכדורסל היום.
1: ויש לו אינסטינקטים.
0: אבל זה לא הכדורסל היום.
1: זה לא הכדורסל היום. אמביד זה נושא שלם שאנחנו נדבר עליו ככל שעונה תתפתח, וכבר עכשיו, כשלברון עבר, בפודקאסט חירום שביל סימונס הקליט, איזה חצי שעה אחרי, אחד הדברים הראשונים שהוא דיבר עליהם, זה טרייד אנטוני דייביס אמביד. אוקיי? זה כבר... בוא נעיף את אמביד מהסיפור הזה ונחבר ללברון מישהו שהוא באמת רוצה לשחק איתו, מישהו שהוא באמת סומך על היכולות ההגנתיות שלו וסומך על זה שהוא יהיה בריא, לא שאנטוני דייביס היה בריא יותר מדי בשנה האחרונה, או באופן כללי בקריירה, לא נחשב כשחקן סופר בריא, אבל כן לקח אליפות עם לברון בלייקרס, וכן חברים טובים ושיחקו כמה שנים ב-LA שם, ולהזכיר לכם שלברון עבר ללייקרס ואז חיכה להנדס את כל הטרייד שיעביר דייביס מניו אורלינס ל-LA. התקפית לא הרבה יותר טוב, אוקיי? כדורסל לא סתם יש לו חמישה תפקידים, ולכל, חמישה

0: שחקנים, וכל שחקן יש לו את התפקיד שלו. משחקים אחד למען השני, ביחד, בצורה קבוצתית. יש לך, לדעתי, קצת יותר מדי אגו כאן. לברון לא תהיה לו בעיה לרדת טיפה במספרים, אבל ג'לן בראון זה, זה תאונת רכבת שאתה רואה אותה פשוט...
1: הבן אדם ביקש לעבור התחנה. למקום, הרי אנחנו יודעים טוב מאוד, דיברנו על זה בקבוצת וואטסאפ שלנו, שאם היו מעבירים את ג'לן בראון לברוקלין, אני לא בטוח שזה היה מפריע לו, כי הוא רק רצה ללכת למקום...
0: זאת לא בעיה שלי.
1: שהוא יהיה האלפה המובה.
0: זאת לא בעיה שלי, זה לגיטימי, אוקיי? הבעיה שלי עם כל ההתנהלות של ג'לן בראון בסיפור הזה, הייתה דבר אחד. המשפט שהוא אמר אחרי שהעונה הסתיימה, שהוא הגדיר את זה בתור העונה האהובה עליו בקריירה. זה משפט של ילד מניאק, אוקיי? למה? כי אתה בעצם אומר לכולם, אנחנו לא הצלחנו השנה, אחרי שלפני שנתיים לקחנו אליפות, ואני הייתי ה-MVP של הפיינלס. אבל השנה, דיברו עליי כמועמד ל-MVP, ודיברו עליי לחמישייה הראשונה, וטייטום לא שיחק, אז הקבוצה כולה הייתה שלי, ובגלל זה זאת הייתה העונה הכי כיפית שלי. עכשיו, שלא תבינו נכון, אני לא בא לשפוט אף בן אדם, ואני יכול גם לא להתחבר, אבל אני יכול לנסות להבין למה הוא הרגיש ככה. אבל יש הבדל בין להרגיש את זה, לבין להגיד את זה. להגיד את זה, זה לירוק בפרצוף של טייטום, זה לירוק בפרצוף של הארגון שאתה משחק בו, וזה מבחינתי, אתה יודע, א' ב' של התנהגות פוליטית בתוך ארגון, זה היה כזה, ג'לן בראון, I don't give a fuck, אני אעשה מה שאני רוצה.
1: ואותו אתה זורק לתוך הקלחת בפילדלפיה, וכשאנחנו דיברנו בפרק הקודם שלנו, לפני שלברון חתם, אבל אחרי שג'לן בראון הגיע כבר, אמרנו, וואו, זו סיטואציה, זה בדיוק ההפך ממה שג'לן בראון חיפש, אתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, ועכשיו לתוך הקלחת הזאת אתה גם מכניס את לברון.
0: עזוב שאתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, כשאתה מסתכל על ההצדקה של בוסטון בטרייד הזה, ומה ששמענו לאורך החודשים שהובילו אליו, או השבועות שהובילו אליו יותר נכון, זה עניין הסטטיסטיקה המתקדמת, נט רייטינג, חוסר יעילות משווע של ג'לן בראון בדקות שלו על הפרקט, לעומת הדקות שהוא לא משחק בבוסטון. זאת אומרת, ראו שם את ההבדלים, ראו שיש גם את השיח הזה שלא נגמר בין האפישנסי לבין לנצח משחקים בסוף, וכאילו, אתה יודע, מה זה משנה אם אתה מסיים משחק עם 8-23 מהשדה, העיקר ניצחת ושבעה עיבודים, אבל ניצחת וניצחת וניצחת, אז למי אכפת שהיעילות שלך לא זה? אבל... אני לא מת על הסגנון כדורסל של ג'לן בראון. אף פעם לא אהבתי יותר מדי את הסגנון כדורסל של ג'לן בראון. אני כמעט שאף פעם לא בחרתי אותו בפנטזי, בדראפט, רק כי זה ברמה של סגנון שאני לא אוהב לשחק נגדו. ולמה אני מתכוון? אני לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל זה המרפקנים אני קורא להם. זה שחקנים שלא משנה מה ואיך, הם בדרך כלל רזים, אבל אתה חוטף את המרפק שלהם. איפשהו, בין אם זה בבטן, בצלעות, באף, בגבה, כל פעם המרפק שלהם מתפזר, הם פליילינג כאלה, אוקיי? שהם חודרים, הידיים שלהם טסות לכל כיוון, אז זה לא שאני לא מעריך אותו ואת היכולת שלו להגיע לסל ולייצר לעצמו נקודות, ובאמת הוא נתן ריצה מדהימה עם בוסטון, גם הגנתית אגב בסדרת גמרי, או בכלל בפלי אוף של האליפות ב-24, אבל יחד עם טריס מקסי שמשחק בקצב מאוד מאוד מהיר, טס את המגרש, ויג'י אג'קום שצריך את הזריקות שלו, ג'ואל אמביד, יש פה עניין של אגו, יש פה עניין שלדעתי, אנחנו לא מדברים פה על קבוצה כמו נגיד וייד ובוש, שהם כבר היו טיפה בוגרים יותר, עדיין לא אנשים מבוגרים לגמרי, אבל כבר 7 שנים בליגה, כבר הבינו איזה דבר או שניים, ויאללה, למה אכפת, הנקודות ירדו לו, אנחנו עכשיו כאילו 3 רבעים הכי טובים הולכים לשחק ולקחת אליפויות. איזה כיף לנו. אני לא חושב שזה המצב בפילדלפיה, אני לא חושב שזה המקרה אצל מקסי, זה בטח לא אצל בראון, וגם אצל ויג'י אג'קום, שחקן צעיר בליגה, שכבר...
1: צריך להרוויח חוזה גם.
0: כן, צריך לחשוב על החוזה של אחרי.
1: הוא יגיד עכשיו, אני אעבור להיות הדיפנסיב סטופר, אני אקלה 15 נקודות למשחק, ועוד שנתיים יהיה בסדר. עוד שנתיים אני אקבל את החוזה מקסימום. הוא לא יקבל את החוזה מקסימום עוד שנתיים. הוא יצטרך למצוא את עצמו בסיטואציה אחרת. זה בסך הכל שחקן שנה שנייה, הוא בן 20 הילד הזה. ועם כל הדברים הטובים שראינו ממנו, אי אפשר לצפות ממנו עכשיו שיקריב את עצמו בכל התהליך הזה. אז מי יהיה מוכן להקריב את עצמו? תגיד לי, לברון? אני אגיד לך, תשמע, לברון הרגע עזב את הלייקרס, כי הוא לא היה מבסוט להקריב את עצמו ולהיות ה-number 3 on the ball. אז אולי בפילדלפיה הוא חושב שהוא יהיה קצת יותר on the ball. אף אחד לא יקריב את עצמו, ואם אנחנו עושים את הטרנזישן להתקפה, הבעיה הכי גדולה, ואתה רמזת על זה קודם גם כשדיברת על אנטוני דייביס, זה שאפילו שהם מאוד מאוד מוכשרים התקפית, אלו לא שחקנים שכמעט משלימים אחד השני. פרט למקסי, שבגלל שהוא פשוט משחק באלף כמש, הוא מסוגל לעשות גם דברים שהם אוף בול, וקצת יותר להסתדר אם הכדור לא יהיה אצלו לדעתי, ג'לן בראון זה שחקן שתוקע את ההתקפה. ג'לן בראון זה שחקן שתן לי כדור, I wanna go to work, סטייל קרמלו אנטוני קצת, למי שזוכר. ג'ואל אמביד, נגעתי בזה קודם, הבן אדם לא עושה כמעט סל מתנועה בלי כדור, הוא לא עושה משום דבר, הוא רוצה להחזיק את הכדור בנייל, כשאני אומר הנייל, הכוונה לאזור

0: קו העונשין פחות או יותר, ואמביד עם כל הג'אב סטפים וכאלה, ובסוף הוא עושה את המובים שלו. זאת אומרת, יש פה אולי שני השחקנים שהולכים לקחת פה הכי הרבה זריקות, במשחק שבו הם יהיו בריאים, אמביד וג'לן בראון, הם שני שחקנים שגם לא עושים את זה ממשחק קבוצתי. פרגנו הרבה פעמים פה לקווין דורנט, נכון? דורנט, whatever, שהוא משתלב בצורה מאוד סימלס במשחק הקבוצתי, כי הוא לא בא עכשיו ותוקע את ההתקפה, הוא מקבל את הכלייה לבד, הוא דופק אותה.
1: בחרת את השחקן הכי יעיל בהיסטוריה.
0: בסדר, אבל גם קוואי נגיד משתלב בצורה מאוד טובה.
1: שוב, זה אותו טייפקאסט.
0: נכון, אבל ג'יילן בראון, כאילו, כביכול אמור להיות במקום הזה, אנחנו לא באירוע הזה. גם אמביד וגם ג'יילן בראון תוקעים את ההתקפה. עכשיו, לברון גם רוצה להחזיק את הכדור, נכון? בשביל זה הוא בא לפילדלפיה. אז נכון שלברון לא יתקע את ההתקפה וירצה לשחק בקצב אחר, אבל הלחם והחמה של אמביד וג'לן בראון זה לתקוע את המשחק ותסתכלו עליי עכשיו בתורי. זה יכול לעבוד מאוד יפה בעונה רגילה, בגלל שאם פילדלפיה תעשה סטאגרינג, כלומר תחלק את הדקות של הכוכבים שלה בין גם מול שחקני ספסל של היריבה וגם מול החמישייה של היריבה, אז הם יכולים באמת להתעלל במה שנקרא בנצ' יונטס, בטח במהלך העונה הרגילה, שפתאום החמישייה השנייה שלך צריכה להתמודד עם ג'לן בראון או עם מביד על המגרש, ואין לך אף אחד שיכול לעצור אותם. זה יכול לעבוד בעונה הרגילה, במיוחד נגד הקבוצות החלשות. אבל בפלייאוף, ועל אחת וכמה וכמה ששנינו יודעים, וגם בזה נגעת קודם, שאמרת אמביד לא יעבור את ה-40 משחקים, שברגע שיש לך את אמביד בקבוצה, אתה מראש מוותר על כימיה קבוצתית שתיבנה. כי פילדלפיה רק מנסה לשרוד את האירוע של העונה הרגילה כדי להגיע לפלייאוף, וזה גם מה שהם עושים בשנים האחרונות, ואנחנו רואים שזה לא עובד. כי לא מפתחים את הכימיה הנכונה לשחק ברמה הגבוהה ביותר. בדיוק ההפך מהניקס למשל, שמחויבים לשפר את הכימיה וראינו את ההתפוצצות של זה בפלייאוף. אז זה פשוט נועד לכישלון מבחינתי, לא משנה מה יקרה בעונה הרגילה. גם אם זה יהיה נחמד וייצור מאזן של 50 ניצחונות או משהו כזה בעונה הרגילה, הם יגיעו לפלייאוף, הרוטציות יתקצרו, לא תהיה שום כימיה בין החתיכות השונות, ולברון בגיל 42, can't make it work, לדעתי.
1: Shoot. שוב, לברון, he doesn't need to make it work, הוא לא הבן אדם שהכל יקום ויפול עליו בגיל 42 שהוא יהיה בו, אבל תראה, הזכרנו את זה בקטנה, ושוב, אנחנו נדבר על שאר הקבוצות במזרח, בצורה יותר מפורטת בהמשך, אבל אתה מסתכל על הקונפרנס עכשיו, עזוב רגע שנייה את מה כן עובד ולא עובד. כדורסל זה משחק שיש גם בצד השני עוד קבוצה יריבה שמתקיפה ושומרת.
0: מקלקלת לך.
1: ופה יש הרבה קבוצות שמקלקלות. ככה, דטרויט פיסטונס, אף אחד לא מדבר עליה, אף אחד לא זוכר אותה, היא הודחה בסיבוב השני, של, בראשון של הפלייאוף, אחרי ש... בראשון, למה בשני?
0: צחו את אורלנדו בסיבוב הראשון.
1: הפסידו לאורלנדו.
0: הפסידו לקליבלנד.
1: סליחה, נכון, נכון, סליחה.
0: שרדו את אורלנדו והפסידו לקליבלנד.
1: סליחה, נכון. חזרו מ3-1 נגד אורלנדו, טעות שלי. מזל שיש לי איזה, אותך, שתהיה פה חד. בקיצור, דטרויט, בוסטון, איך שלא צובב את זה, לא נדבר עליה פול ג'ורג'ו, לא פול ג'ורג'ו, וזו קבוצה של 50 ניצחונות פלוס. יש את האלופה, הניו יורק ניקס, יש את הקליבלנד קוולירס, יש את הטורונטו ראפטורס. ואת האטלנטה אוקס. כל שש הקבוצות האלה, אלה שש הראשונות בעונה שעברה. אפשר להגיד שכל אחת ואחת מהן, אולי חוץ מקליבלנד שפחות או יותר נראית אותו דבר, והניקס שנראים אותו דבר, וכל אחת מהן התחזקה. התחזקה, כאילו גם דטרויט לדעתי התחזקה, עם המהלכים הקטנים שנעשו שם. אורלנדו מג'יק. אחרי עונה רציפה בפציעות, פרנץ וגנר כמעט ולא שיחק, גם הפציעה שלו במהלך הסדרת פלייאוף גרמה לזה שהם איבדו את היתרון 3-1 שם. אבל קבוצה שהולכת לרוץ קדימה, ולפחות מבחינת שאיפות ומטרות להיות בטופ 4. שרלוט עשתה את ההתאמות שלה בקיץ הזה עם שני טריידים גדולים מאוד, נראתה מצוין שנה שעברה, הולכת לתרבות מאוד בריאה, ונראה שדברים טובים קורים שם. קבוצה שמתחרה. אינדיאנה, טריס אלי ברטון חוזר, גמר NBA ב-2025, אם במקרה שכחתם. מיאמי, יאניס הצטרף.
0: גמר NBA, Game 7, שוויון במחצית. כן. אם במקרה שכחתם.
1: וכוכב נפצע דקה שלישית של המשחק.
0: נגד.
1: הכוכב הכי גדול.
0: OKC.
1: מיאמי, איזה יאניס אנטטוקומפו, הצטרף. עכשיו, בוא נעבור לבשר התותחים של המזרח. כי אנחנו התרגלנו בשנים האחרונות שבשר תותחים זה understatement, לעומת מה שהיה שם. אין את זה יותר. אין יותר קבוצות. קודם כל, הטנקין, מן הסתם, החוקים השתנו, הדרפט הבא יראה אחרת, ואין תמריץ לקבוצות להפסיד, אבל זה...
0: לא יהיה עמק הבכה ואביגדור קלני ב...
1: לא, אבל זה קיצוני, תקשיב, זה קיצוני, כי יש פה כמה קבוצות. קודם כל, מילווקי, עם הטרייד שהיא עשתה, על יאניס, אני חושב שהיא עשתה טרייד אחלה, שאולי לא יספיק לה בשביל לקחת אליפות, אבל אם מה שהיא רוצה זה להמשיך להתחרות, אז לא רק לא אספיק לקחת אליפות, לא אספיק להגיע לפלייאוף כנראה, או לעבור סיבוב בפלייאוף בוודאות, אבל כן להתחרות בצורה נחמדה.

0: ושיהיה פיל גוד סטורי, טיילר הירו וקלל וויר, והבחירות דראפט שלהם עכשיו בברדן ברי,
1: זה לא ברוקלין או וושינגטון של עונה שעברה, זה מה שאתה בא להגיד.
0: כן, זאת קבוצה רחבה, רחבה עם הרבה שחקנים מיד, בינוניים פלוס כזה, חלק טובים מינוס.
1: כמו הבחורה שיצאת איתה? קודם בסיפור שלך? סתם, נו.
0: לא, בסיפור אני הייתי הבחורה.
1: אני יודע, סתם ניסיתי.
0: אבל כן, יצאתי גם עם מיד מינוס. גם אני בטוח שבשביל בחורות מסוימות הייתי מיד מינוס.
1: בשבילנו אתה רק הטופ של הטופ.
0: ברוקלין. ברוקלין מוזרה מאוד בעיניי. זאת אומרת, כל ההחלטות שהם עשו שם בקיץ הזה, ג'וליאס רנדל עכשיו פתאום. יש לך ג'וליאס רנדל ומייקל פורטר ג'וניור שמשחקים באותה קבוצה. יש לך רוקי מעניין, גארד, שיכול להיות שחקן, מייקל בראון, יש לך דיומין, קלאי, אבסולוטי, שמשתפר ומתקדם מהעונה שעברה, והיה סוף מור הכי טוב בסאמר ליג. יש לך את בן שרה ואת דני וולף. דני וולף, שנייה, שים רגע את בן בצד. בכל מה שקשור לדני וולף, ההגעה של ג'וליאס רנדל זה כאילו, זה לטרוף לו את ההתקדמות ולעצור אותו, שאני לא מבין את זה, אבל מה שאני כן יכול להגיד בוודאות, שזאת קבוצה שתנצח קצת. היא לא תהיה עם 20 ניצחונות כמו עונה שעברה. או כמה היו לה? כן, 20 ניצחונות. היא תכוון לאזורים של ה-30, זאת לא תחרות של פילדלפיה, זה קבוצה של פילדלפיה אמורה לנצח, אבל הפואנטה היא שאני מחבר לסיפור הזה עוד שתי קבוצות אחרונות שלא הזכרתי, הוושינגטון וויזרדס, עם הבחירה הראשונה בדראפט שהולך להיות שחקן כוכב על, אוקיי, אג'י די בנצה.
1: אניס.
0: תוסיף לזה איזה דייביס, איזה טרי ים, איזה בחירה שנייה בדראפט, אלכס סאר, עוד איזה כמה שחקנים מעניינים, אם זה קישון ג'ורג' וויל ריילי.
1: פילדלפיה, מה שאתה בא להגיד בעצם.
0: רגע, וושינגטון, יש מה לראות בוושינגטון השנה. יהיה מעניין לראות את וושינגטון, והקבוצה האחרונה שלא הזכרתי את השם שלה, השיקגו בולז עם קלב ווילסון, רוקי שבא דופק לך 35 נקודות, משחק איזה, בחורה בסאמר ליג, עם נורמן פאוול שמצטרף, עם מטס בוזליס עונה זה. קיצור, עוד קבוצה שתתחרה. כולן מתחרות במזרח, זה קונפרנס קשה.
1: לפילדלפיה יש בעיה מאוד מאוד קשה, וזה הרלגיישן זון שהחליטו עליו בטנקינג. הרלגיישן זון אומר שאתה לא רוצה לסיים באחד משלושת המקומות האחרונים בליגה. בחלק מהקבוצות שציינת, בטח ברוקלין, אולי גם שיקגו, יהיו באזורים האלה. וזה בעצם אומר שאין משחקים חינם, וקבוצה כמו פילדלפיה, בטח במשחקים שאמביד לא ישחק, ופה לברון יהיה פצוע, ופה ג'לן בראון וכן הלאה, והם ירצו לצבור ניצחונות חינם, ולא יהיו, לא יהיו הרבה משחקים חינם כאלה עונה, בטח עם המזרח שכל כך התחזק בצורה רוחבית כמו שתיארת לנו כרגע, ובטח עם העובדה שגם קבוצה כמו ברוקלין, שהיא כנראה הקבוצה הכי חלשה על הנייר, היא ושיקגו.
0: כן, ברוקלין ושיקגו. ברוקלין ושיקגו
1: מהקבוצות הכי חלשות, הם לא ירצו להפסיד, כי מבחינתם, כל עוד הם מבינות כבר מראש שהם יסיימו בבוטום 10 בליגה, הם יקבלו את הכי הרבה לוטרי בולס שהם יכולים לקבל. אוקיי, הם רק לא רוצות להיות בשלוש האחרונות. בעצם כל המשחקים חינם שקבוצה כמו פילדלפיה הייתה יכולה והתרגלה אולי שהיא יכולה להרוויח ב-15 שנה האחרונות של הטנקינג, בוטלו. בפחות כך אנחנו מקווים בנקודת הזמן הזו, וזה יפגע מאוד במאזן של פילדלפיה, ולכן אני ממש לא רואה את פילדלפיה, ודיברת על זה קודם, נהיית קבוצה של איזה 60 ומשהו ניצחונות, כי אין לה את הסל השלם של היכולות כדי לעשות את זה. זאת הולכת להיות קבוצה שמאוד תתקשה להגיע ל-50 ניצחונות. כאילו, זה מה שאני חושב.
0: זה פחות או יותר, אני חושב גם הטווח של הקבוצה הזאת, באזור ה-46 ניצחונות, עד 50 ניצחונות, עם החוסר תפקוד, אני חושב. יהיו דברים, יהיה עניין, יהיה מעניין, יהיה אקשן, בין אם זה לברון, בין אם זה ג'לן בראון, בין אם זה ג'ואל אמביד, זה כבר שלושה אנשים של
1: הפודים שיש. זאת קבוצה שיש לה MVP, ושני פיינלס MVP, מהשש שנים האחרונות, שמשחקים באחד בחמישייה. יש להם שחקן צעיר שהוא All NBA, ויש להם שחקן רוקי, שהוא ב-All Rookie First Team, ואם במחזור רוקי אחר אולי גם היה זוכה ברוקי השנה. ואתה אומר, קבוצה עם כאלה נכסים כמו מה שתיארתי עכשיו, זאת צריכה להיות קבוצה שנושקת ל-70 ניצחונות, כאילו, על הנייר. ובפועל אנחנו אומרים שהיא בקושי תגיע ל-50 ניצחונות, אם בכלל.
0: בוא נראה אם צדקנו או לא צדקנו, התשובה לזה תגיע איפשהו באפריל, אז יש לנו עוד הרבה זמן לסיים את העונה הסדירה של פילדלפיה, ובכלל כל כך הרבה דברים עוד יקרו ודברים השתנו.
1: רק רוצה, אם כבר דיברתי על אבא שלי בפרק היום, הנה ביקשת שאני אכנס לממד האישי, אז גם גילית שאשתי בהיריון וגם הצופים גילו שאבא שלי נפטר לפני 16 שנה, אז לפני הבר מצווה שלי, אז אבא שלי, שהיה גדל בתור אדם דתי ועזב את הדת, אמר לי, כי יש משפט שהאבא אומר על הבן בבר מצווה, אתה יודע מה המשפט במקרה, עידו?
0: לא זוכר.
1: אז
0: עליתי לתורה וכאלה.
1: אבא שלי הכין אותי לפני הבר מצווה, והוא אמר לי, אוי, איך אני מחכה בציניות. כמובן, איך אני מחכה לבר מצווה שלך, סוף סוף אני אוכל, וכל האחריות שלי עליך פגה באותו רגע.
0: כן.
1: כי

0: האב עולה ואומר, ברוך שפטרני מעונשו של זה.
1: כן, כן, עכשיו.
0: אז בתור רועד לייקרס, אני רוצה להגיד, ברוך שפטרני מעונשו של זה. תודה לברון, אבל אנחנו לא נתגעגע.
1: לזכרו של...
0: צביקה מליק.
1: צביקה מליק. תודה שהייתם איתנו, שהזנתם, ניפגש שוב בקרוב. שבוע הבא אישהו. אולי. כן, לא, לא, לא הרבה זמן.
0: לפני הלידה,
1: לא
0: אחרי הלידה.
1: לא שבוע הבא, כי... אחרי הלידה.
0: אחרי הלידה.
1: כנראה שאחרי הלידה. אנחנו, מה התאריך הצפוי?
0: עוד שבועיים מהיום.
1: אז לפני הלידה. לפני הלידה.
0: לפני הלידה?
1: כן, כן, כן.
0: אבל היא צריכה ללדת לפני, אנחנו צריכים להחזיק את בעוד שהיא תלד לפני. חבר'ה, היא סובלת. אני כל יום צריך לעשות לה מסאז' ברגליים.
1: אז אתה זה שסובל.
0: כל עוד היא מתקלחת לפני, זה בסדר.
1: אני מקווה שהיא לא מאזינה לפרק הזה, או בכלל. יאללה, ביי.

0: הספורט מציג פלייאוף ליגת האלופות. אלופה מישראל לשני משחקים על כרטיס לבמה היוקרתית בעולם. שבע מול סבך, פלייאוף ליגת האלופות, רביעי ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ערוץ הספורט מזמין אתכם לאליפות אירופה באתלטיקה בבריטניה. יותר מ-1,000 אתלטים מ-48 מדינות וגם מישראל, בשבוע מסעיר של תחרויות, שיאים ורגעים בלתי נשכחים. אליפות אירופה באתלטיקה 2026, עכשיו שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: תכלס, אפילו האיש שהמציא את הגלגל לא חלם להחליף אותו תוך שתי שניות. עם תאוצה של מטוס קרב עם כוחות ג'י של והקיפות ב-300 קמ"ש. מה הפלא שעשרות מיליונים מכורים לזה? עונת המרוצים של פורמולה 1 בערוץ הספורט. המכוניות הכי מטורפות, המסלולים הכי אייקוניים, והנהגים שמוכנים לסכן הכל. כל זאת ועוד בערוץ הספורט. אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
0: השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים בשישה ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה בשחייה עכשיו, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: טוב, יאללה, לכדורגל הישראלי.
3: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
2: די מנויים חדש.
4: דן ביטון, דיין לא קיבל את האישור, זהו שרק על תכף פרטים נוספים.
5: מהפכה שלמה גם בצוות המקצועי, מכבי תל אביב.
6: הפתעה גדולה מצד ביתר ירושלים.
7: לפעמים אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
2: מי חתם?
8: מי עזב?
2: מי מסתערת על אירופה ומי מחממת מנועים למרוץ האליפות?
8: ערוץ הספורט, בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
2: עם כל הדיווחים, העדכונים וההחתמות.
8: וכל מה שקורה.
2: ערב ערב, בחדשות הספורט, באתר ובאפליקציה.
0: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי. כל ערב, במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ הספורט.
9: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
10: הליגיונרים, סיפורם של הכדורגלנים הישראלים שכבשו את אירופה.
11: ברוכים הבאים לפרק מספר 6 בפודקאסט הליגיונרים. והיום אני גאה לארח את האיש שאת שערו הראשון בקריירה הבקיע נגד הפועל טבריה, שאלקס פרגוסון שבר לו את האף, ושזכה לשתף פעולה עם אחד בשם אדסון ארנטס דו נסימנטו. אהלן, שלום מוטל שפיגלר, מעניינים.
12: שלום נדב, שלום וברכה.
11: אני רוצה לוודא, האם זה נכון שאלקס פרגוסון שבר חטף?
12: לא.
11: אז יש
12: אלקס
11: סיפור
12: פרגוסון
11: כזה.
12: במעט טעויות שהוא עשה בקריירה שלו, זה כלול. ובכן, הוא טוען שהוא שבר לי את האף במשחק שאני לא שיחקתי בכלל.
11: 1967, ישראל נגד סקוטלנד.
12: משהו כזה, כן.
11: אז
12: ברמת גן.

0: כאן.
1: אז מעניין למי הוא שבר את האף, כי זה מופיע בוויקיפדיה.
0: אני יודע, זה מופיע בספר שלו.
1: אוקיי.
0: ואני פעם הייתי אצלו במשחק, הייתי בעצם אסטון וילה, הייתי אורח של ז'ראר רויה,
1: כן.
0: ומנצ'סטר שיחקו, ואחרי המשחק, המנג'רים בחדר שלהם יושבים ושוטים ומדברים, ואני האורח כבוד של ז'ראר, ואלכס מכיר אותי, ואז הוא מודיע לכולם שהוא שבר לי את האף. אז אני אומר לו, סר אלכס, you broke my nose, but not my beauty. הם נפלו על הארץ כולם שם. מה, אני ארוס לו סיפור כזה?
1: לא, ממש לא.
0: אז אתה יודע, מבטרים לו ולא, אני לא שיחקתי כי איחרתי, נדב. היינו מוזמנים לבוא במוצאי שבת, שיריץ' היה המאמן, במוצאי שבת אחרי משחק ליגה. היינו צריכים להיות בשמונה בערב, מוצאי שבת. אני הגעתי בשמונה בבוקר ביום ראשון. הוא חיכה לי בשפיים, מי שמכיר את המקום, הוא חיכה לי, ראיתי את כל השחקנים עומדים בחוץ, אז הבנתי שיש פה משהו. ואז הוא קרא לי, והוא לא ידע עברית, הוא אומר לי, לך בביתה. אז הלכתי בביתה.
1: הבנתי.
0: נסעתי, אני זוכר, נסעתי לטייל בערי הכרמל, לא ראיתי את המשחק.
1: עכשיו אתה מבין איך נולד פייק ניוז. מישהו אומר משהו, כותבים את זה בספר, זה מופיע בוויקיפדיה, ועכשיו לך תוכיח שאין לך אחות.
0: אני סולח לכל התקשורת על כל מה שהם כותבים מסיבה אחת, חזקה ביותר. אם הם עד היום לא יודעים לכתוב איפה נולדתי, אז למה שידעו לכתוב אם מסרתי טוב או דיברתי עברית נכון? כל הדברים האלו מתבטלים. הם פספסו אותי ברגע שנולדתי.
1: טוב, תכף נגיע באמת לנקודה הזאת, כי היא נקודה משמעותית. אני אתחיל אבל עם פתיח. יש לך הישגים ענקים בקריירה, עדיין סיין השערים של נבחרת ישראל עם 33 שערים, למרות שעברו 47 שנים מאז השער האחרון שלך במדים הלאומיים.
0: 32 שערים.
1: אתה רואה? אתה רואה? אני מוסיף לך.
0: אל תוסיפו לי. 32, 82 משחקים, ולא 83. ואני כבר אומר לך, אם היו נותנים לי לשחק את המשחק ה-83, הייתי מפקיע יותר משער.
1: יפה. אז תשמע, אירן זהבי, יש לו 19 שערים, אולי, אולי, אולי הוא יצליח להדביק אותך, אבל אני בספק. בימים האחרונים התראיינת בכל תחנות הרדיו והטלוויזיה על השער ההוא נגד שוודיה במונדיאל 1970, אבל עם כל הכבוד למונדיאל, מדובר בסך הכל על 3 משחקים שהתחילו והסתיימו בתוך 10 ימים, והקריירה שלך נמשכה 20 שנה. אז אנחנו היום לא נתעסק במונדיאל, אני מבקש את סליחתך, ונראה לי שגם לך קצת נמאס מזה.
0: אני מביע את תודתי.
1: יפה. ולפני שנגיע לעיקר, והעיקר בליגיונרים זה השנים שלך באירופה, וגם במקרה שלך ארצות הברית, אנחנו עושה סקירה קצרה באמת על תחילת הדרך. תקן אותי אם אני טועה, נולדת בסוצ'י.
0: לא.
1: אתה מבין? בוא נה, הוויקיפדיה הזה אי אפשר לסמוך על כלום.
0: אני נולדתי בעיר שנקראת אסבסט עיר או כפר,
1: אוקיי.
0: נכון יותר. אסבסט באורל, הרי אורל, בדרך לסיביר. שם נולדתי לקראת סוף מלחמת העולם השנייה, 19 לאוגוסט 1944, עליתי לארץ, עלינו לארץ בראשון למרץ, 1949.
1: והאם נכונה השמועה שאתה ושלמה שרף הייתם על אותה אונייה שהגיעה ממרסי?
0: מה זאת אומרת? זו האונייה ההיסטורית שאני אמרתי פעם לשלמה, תאר לך שהאונייה הייתה טובעת, לא היה כדורגל בארץ.
1: סוף סוף נתון אחד בוויקיפדיה הוא נכון, סוף סוף. טוב, מוטלה, התחלת לשחק במכבי נתניה, עלית לבוגרים אצל איציק שניאור ב-1960, כשהיית בן 16. בעונה הראשונה מכבי נתניה ניצלה מירידה במחזור האחרון, אבל לעונת 61-2 ירדתם לליגה השנייה.
0: נכון.
1: הספקת אפילו להבקיע 3 ליאנקה לחודורוב, אם הנתון הזה נכון.
0: נדב, תאר לך ילד בן 17, שנתיים, 3 שנים קודם, עמד מאחרי השער במשחק הגדול של אנגליה הצעירה.

0: מכירה ישראל 4-0 ברמת גן. אני שיחקתי משחק מוקדם עם הנוער של נתניה, הייתי בן 15-14, והפסדנו 1-0 והבאתי כדורים אחרי השער
1: של ינקלה.
0: כן, וישראל הובילו כבר 3-0 ואף כדור החוצה, ואני רצתי בשמחה, רצתי יותר מהר מאשר במשחק ששיחקתי, במשחק מוקדם שיחקנו. היה לי מספיק כוח לרוץ להביא את הכדור לחודרוב.
1: כן.
0: הוא היה אליל, אחד משלושת אלילי הילדות שלי.
1: כן. אז אנחנו קופצים לעונת...
0: ואז אוקיי. אתה מביא כדורים לחודרוב, ושנתיים אחרי זה אתה מתייצב מולו. אתה מתאר לך
1: כן.
0: מה זה?
1: כן.
0: וזה היה השלושער הראשון בחיים שלי במדי בוגרים נגד השוער הגדול יעקב חודרוב.
1: האגדי, צריך
0: אין
1: לומר.
0: דברים כאלו. כלומר, כן. באמת, זה, כשאני מדבר על זה אני מתרגש, כי הוא מעורב בעניין. שלושערים הפקעתי עוד כמה בדרך, כן. אבל זה משהו שבאמת חשוב לי... ואני נהנה לדבר עליו, לא מסתיר.
1: לא, לא, בסדר, חכה, אנחנו עוד מתקרבים לעוד כמה נקודות מפתח. עונת 63-4, שיתוף פעולה מדהים בהתקפה עם ויקטור סרוסי, הייתם בבני אותו גיל, לפי דעתי. צוות התקפה קטלני, והשיא היה ניצחון 12-2 על הפועל גבעת חיים. הייתה קבוצה כזאת?
0: בוודאי. ובסיבוב הראשון ניצחנו... 6-0, וכשניצחנו 12-2, אז אמרתי, ההגנה שלנו לא משהו.
1: טוב, איפה, גבעת, מעניין איפה, מה קרה מגבעת חיים מאז ועד היום. עוד כשהיית בליגה השנייה, גיולה מנדי, שם היה נבחרת, זימן אותך לסגל. סגל נכון. הנבחרת בגיל 19.
0: לא, פחות מ-18.
1: לא, נכון, פחות מ-18, אבל לא שיחקת אצל מנדי, שיחקת אצל אינסלי. ובגיל 19 היית שותף לזכייה היחידה של נבחרת ישראל בתואר אמיתי, אליפות אסיה, בטורניר שהתקיים בישראל ב-1964, נהיה לי בבלומפילד.
0: אבל לפני זה, נדב,
1: כן.
0: היות ואתה עוד לא נולדת, אז אני חייב לעזור לך.
1: אוקיי, תעזור.
0: המשחק הבין ארצי הראשון היה בווייטנאם,
1: כן.
0: במוקדמות של האולימפיאדה של טוקיו 64.
1: דרום וייטנאם, אז היה דרום וצפון.
0: דרום וייטנאם.
1: Okay.
0: בסייגון היינו.
1: Okay.
0: ניצחנו 1-0, רובי יאנג הפקיע את השאר. 1-0 עם סטלמח, עם כל הוותיקים, אמציה, גרונמן, מהלל, כל החבורה הזאת. ניצחנו 1-0 שם. משם נסענו להונג קונג. ומשחק ידידות ניצחנו 3-0. שם הפקעתי את השאר הראשון שלי. בפנדל בנבחרת, אבל מה שחשוב לי להדגיש זה במחצית הראשונה השוער היה רוקמן, ארנון רוקמן, כן?
1: כן.
0: האבא של
1: רונן,
0: רוקמן
1: נכון, ששיחק, היה רונן רוקמן הבן שלי
0: ששיחק אצלי בפול חיפה, האבא שלו, כן? שיחקתי
1: כן, כן, כן.
0: הבן שיחק מחצית ראשונה, היה גשם שוטף, במחצית נכנס איציק ויסוקר, הוא קיבל ציון 10, הם שכבו לנו על השער, היה מים, גשם זלפות, וניצחנו 3-0, יוסף מעלה לפקיע צמד ואני פנדל, אבל המשחק הזה של איציק וסוקר, תארו לכם את חודרוב, תארו לכם את בופון, תארו לכם את מי שאתם רוצים, זו הייתה ההצגה של איציק וסוקר. ואז במרץ 64 וייטנאם הגיעו לכאן לאצטדיון רמת גן וניצחו אותנו 2-0 והעיפו אותנו, לא עלינו
1: לאולימפיאדה.
0: לאולימפיאדה, כן? זה משהו שאני זוכר. אתה שם לב, אתה רוצה לדבר איתי על זכייה בגביע אסיה, ואני לא
1: מתבייש
0: לספר על
1: הכישלונות
0: גם.
1: כן, אז גביע אסיה גם כן.
0: גביע אסיה כן, שיחקנו 3 משחקים. הראשון היה נגד הונג קונג, ניצחנו 1-0. השני היה, זה היה ברמת גן. השני היה נגד בלומפילד, נגד בלומפילד. בבלומפילד נגד הודו ניצחנו 2-0. והשלישי ברמת גן ניצחנו...

0: 2-1 את דרום קוריאה.
1: ויוסלם מירימוביץ' היה מאמן.
0: נכון, זכינו ונחום סטנמך היה הקפטן.
1: יפה, אז זה 1964, ואתה לאט לאט הופך להיות אחד ה... שחקנים הבכירים בליגה כאן, אז קראו לזה ליגה לאומית כמובן. לאולימפיאדה של מקסיקו 68 אתם כן עולים, וזה כבר נבחרת, זאת הנבחרת שבעצם שנתיים לאחר מכן הגיעה למונדיאל. אני לא רוצה לספר את כל סיפור האולימפיאדה, כי אחרת לא ישאר לנו זמן לדברים החשובים.
0: הגרלה.
1: זהו, השאלה. המשחק מול בולגריה, אתם בעצם מסתיים בטקו, ואז אין עדיין פנדלים, וצריך לעשות הגרלה ולשלוף את הפתקים. אתה הוצאת את הפתק הלא נכון?
0: לא, לא. אני הייתי, אני עם הקפטן, והשופט הוציא את ה...
1: שופט?
0: שופט הוציא, כן. השופט הוציא את ה... מתוך הכובע, והיה כתוב בי, ואני ידעתי שישראל לא כותבים בבי, אלא רק בולגריה. אבל שפר, זיכרונו לברכה, כל פעם שהייתי פוגש אותו, היה אומר לי, מוטקה, אתה בטוח ששני הפתקים לא היו אותו דבר. אמרתי לו, אני בטוח שהוציאו פתק אחד לא טוב. זה מה שאני בטוח. כן, כן. עברנו חוויות, נדב.
1: זה אכזרי, תשמע, זה אכזרי. מילא להפסיד בפנדלים ובפתקים, זה פשוט לא יאומן.
0: אנחנו גם בפנדלים הפסדנו... לא עלינו לאולימפיאדה של 74, ואולי ניצלנו מה... 72.
1: נכון.
0: בבורמה הפסדנו בפנדלים. אני הייתי אמור לבעוט את הפנדל החמישי, ולא הגיע תורי. הפסדנו עוד לפני ש... כן, אז כן, לך תדע.
1: מתי התחלת לחשוב על קריירה באירופה? כי אז, תשמע, בואו נגיד את האמת, הכדורגל בשנות ה-60 וה-70 בישראל היה... חובבנים, אולי חצי מקצועני.
0: כן, כן.
1: וזה לא כמו היום, אתה יודע, שאנחנו פתוחים והערוצים ומשדרים. אנחנו לא יודעים מה קורה באירופה.
0: ברגע שאני התחלתי להבין שבעולם משחקים כדורגל, וזה אני מביא אותך ל-1954, שהייתי ילד בן 10, ו... גרמניה זכו בגביע העולמי, ואני שומע שהם ניצחו את הונגריה 3-2 בגמר, ואני אהבתי את פושקש ואהבתי את הונגריה, ידעתי את ההרכב שלהם בעל פה. ובשביל ילד ממשפחה שעלתה ממזרח אירופה, אסור לגרמנים לנצח, ואני בכיתי כששמעתי את התוצאה. 20 שנה יותר מאוחר, כשהייתי בסנטרופה, כבר אחרי ששיחקתי בפריז, או תוך כדי ששיחקתי, וראיתי את הגמר, גרמניה שוב ניצחה
1: את הולנד.
0: כל מי שהיה מסביבי היה עצוב, ואני קפצתי משמחה. למה? אני כבר הכרתי שחקנים מהנבחרת. הכרתי אישית את גינטר נצר, את ברטי פורקס, הכרתי את אוברט, הכרתי את בקנבאואר. אז בשבילי, אנשים שאתה מכיר, אתה כבר לא מתייחס אליהם כאל נכדים של גרמניה הנאצית. אתה מתייחס אליהם כמו אל כוכבי כדורגל, שאתה רוצה להיות כמוהם, שאתה רוצה לשחק איתם. ולימים ביואפה, כשהייתי חבר בתקופת לוזון, ביואפה היה מפגש של מאות של אנשים, ואני סיפרתי את הסיפור הזה מעל הבמה. מה זה אומר לילד בן 10 ולגבר בן 30 המשחק הזה שקוראים לו כדורגל? לאן זה יכול להוביל? אנשים התרגשו לא פחות ממני, ואני סיפרתי את הסיפור, והנה אני מספר אותו שוב. אז בעצם כבר אז כילד חלמתי לגעת, לראות, הייתי סקרן, רציתי, כל הזמן רציתי, ואז 58 פלא זוכה בגמר להפקיע שני שערים, בוכה בידיים של החברים שלו, של השוער גילמר וכל הסנטוסים, ואני רואה את זה

0: ואתה ילד, ואתה חולם, ואתה רוצה, אתה רוצה.
1: אבל רגע, רגע, אני רוצה לשאול שאלה, לפני שנגיע לזה, איפה ראית את זה? כי, שמע, לא היית אז טלוויזיה בארץ. זהו, שהולכים, אנשים לא, צעירים לא יודעים על מה אנחנו מדברים.
0: אתה תסביר להם, יופי.

0: 17, כן, ואני בן 13, ו-17 שנים אחרי זה, שיחקתי איתו עונה שלמה בניו יורק קוסמוס.
1: אנחנו עוד נגיע לפרק הזה.
0: חלומות מתגשמים. נכון. אם שומעים אותנו עכשיו ילדים צעירים, חלומות מתגשמים.
1: מתי התחיל התכלס של ניסיונות לעבור לאירופה? האם זה היה לפני המונדיאל במקסיקו או רק אחרי החשיפה של, של
0: לא,
1: המונדיאל?
0: לא, לפני. הקבוצה הראשונה שפנתה אליי הייתה נאנט, FC נאנט. קיבלתי מברק, אז קיבלו מברקים בנייר.
1: מברקים בדואר, כן.
0: כן, וכותבים את זה עם ES בסוף, אז זה היה נאנטס.
1: כן.
0: אז רצתי לחבר'ה שיודעים לקרוא צרפתית, והם הזמינו אותי לשבוע, ונסעתי, זה היה באמצע עונה, נסעתי...
1: 68, 69?
0: יום חמישי או שישי.
1: מתי זה היה? 1969?
0: כן, כן. והתאמנתי איתם ושיחקתי איזה משחק אימון וזה היה מוצלח מאוד והם רצו אותי, אבל אז הייתה הבעיה של השחרור.
1: זהו, בוא נסביר, כי שוב אנשים לא מבינים איך זה.
0: וגם מכבי נתניה, כלומר
1: שחקן בעצם היה בלי שום קשר לחוזה, הוא לא יכול לעזוב אם קבוצה לא מאפשר, לא רוצה, הוא לא יכול לעזוב בחיים, הוא עבד של המועדון.
0: נדב לא היה חוזה. איזה חוזה?
1: אני לא יודע.
0: לא היה כלום. לא היה כלום. שיחקת שם מאז שאתה ילד, אהבת את המקום ששיחקת בו, וקיוויתי שיגיע הרגע, אז ייתנו לי ללכת. זה לא היה כמו שקיוויתי, לא נורא, זה בית ספר לחיים, ובעיקר ההתאחדות חסמו, אז למכבי נתניה היה קל. ואז... הייתי צריך לחכות עוד שנתיים, וכשחזרנו מהנסיעה המאכזבת לרנגון, הייתי כבר בן 28, ומאוכזב מאוד מהכישלון בבורמה, בטורניר. פשוט באתי להתאחדות ואמרתי להם, תקשיבו טוב, אם אתם לא נותנים לי עכשיו שחרור, אני פורש מכדורגל. עכשיו, אני זוכר שאמרתי, לחתום לך עכשיו שהייתי עושה את זה, אם לא היו משחררים אותי, אני לא, כן. אני לא בטוח, אבל אני מספר לך מה אמרתי להם, וזה כנראה השפיע עליהם, כלומר, זה היה כל האמת שלי, ואז הוציאו חוק מיוחד, חוק שפיגלר, מי שיגיע ל-50 הופעות בין ארציות, ויהיה בן 28, בדיוק תפרו לי את החליפה, יוכל לצאת לחול.
1: רק נזכיר שלפני זה בעצם החוק בעצם קבע שמישהו רוצה לעזוב, חייב להיכנס לשנת הסגר. כן, זאת אומרת, כן. שנה שלמה אתה צריך לשבת בבית, מין עונש כזה.
0: נאנט היו מוכנים להחתים אותי לחמש שנים, מתוך זה שנת הסגר, אני לא הסכמתי כי רציתי לשחק. אני לא זמר שלא נותנים לי להופיע בגלל הקורונה, אז אני הולך לחתונות. לא, אני רציתי לשחק. אז שיחקתי עוד שנתיים בארץ, ואחרי זה גם היה באמצע את הסיפור של ווסטהאם יונייטד.
1: רגע, אתה מקדים, בוא לא נקדים את המאוחר. אני רוצה לחזור איתך ל-1970. זה לא סוד שאתה וגיורא הייתם חברים טובים מחוץ למגרש ועל המגרש ושיתוף הפעולה ביניכם וצמד השינים, זה הפך להיות חלק מהפולקלור של, של, שבכלל של מדינת ישראל. לפני כמה שנים אני ישבתי עם גיורא ועשיתי איתו ראיון, והוא התייחס אליך בכמה מקרים, תרשה לי לצטט מהראיון. ככה, דבריו של גיורא שפיגל: נכון שאומרים שמוטלה ואני היינו הנסיכים של הנבחרת, אבל אני לא הייתי נסיך כי רבתי עם שפר כל יום. מוטלה היה תמיד מסדר את העניינים, כי למוטלה יש אופי מיוחד והוא בחור מאוד מבריק. הוא הציל אותי מהרבה ריבים עם שפר. לא הייתי חמום מוח, אבל הייתי עקשן. תמיד רציתי להבין למה עושים את מה שעושים. לא אהבתי שאומרים לי מה לעשות בלי להסביר. שפר היה אומר לנו, תעשו ותשתקו, ואני לא יכולתי לסבול את זה. זה נכון? זה תיאור מצב אמיתי? הדרך שלך לפשר בין
0: ה... לא. קודם כל, גיורא שפיגל אומר, אז הוא אומר... את מה שהוא מרגיש. ואני גם סומך עליך שלא שינית את מה שהוא אמר.
1: מילה במילה, זה מהקלטה.
0: נהדר, אז אני רגוע. אני לא

0: של מפשר. אני פשוט הייתי מספיק ממוקד בשביל להבין את החשיבות של המאמן, שפר, שבאמת דרש מאיתנו מעל ומעבר, והייתי מספיק, איך להגיד את זה, נבון.
1: דיפלומט.
0: בכדי לגרום לגיורא, שהוא היה כמו אח קטן בשבילי, כן? אני בן סכונים בבית, אבל כשגיורא הגיע לנבחרת הוא היה בן 17, אני הייתי בן 20, אז אני התייחסתי אליו כמו שסטלמך התייחס אליי כשאני הגעתי לנבחרת. אז כבר ידעתי איך לחבר אותו, ואמרתי לו, גיורא, אני ראיתי את אבא אליעזר לשחק כשהייתי ילד. הוא היה מגיע עם מכבי פתח תקווה לשחק בנתניה. אני זוכר, הוא היה שחקן גדול. לפעמים כשהייתי רוצה להקניט את גיורא, הייתי אומר, לייזר היה שחקן יותר טוב ממך. אז הוא היה אומר לי, אתה צודק. אתה מבין? תאר לך, אבא של שחקן גדול היה שחקן עוד יותר גדול. אבל זה הכל בהומור כמובן. אז שוב פעם, לשאלה שלך, אני ידעתי להיות במקום הנכון לגרום לגיורא להבין שהקובע הוא לא אני ולא הוא, אלא מאמן. וגם ידעתי לגרום לשפר להתנהג כך שגיורא לא יצטרך לפעול כמו שהוא סיפר לך.
1: כן. טוב,
0: אז אני עשיתי את זה באופן טבעי לגמרי, וזה לא היה בשבילי מעמסה כבדה מדי, כי אני חייתי את זה, ותמיד היה אכפת לי, ותמיד ידעתי שבכדי שתהיה הצלחה, חייב שתהיה רוח קבוצתית. ובכדי שתהיה רוח קבוצתית, אז השחקנים הטובים, והטובים יותר, ואלו שמשלימים אותם, צריכים לחיות בשלום ולהבין שיש מקום לכולם, וזה לא אחד על חשבון השני, ואף אחד לא אוכל מהמסטינג של השני. אז אם גיורא אומר שעזרתי לו אז אני שמח שהצלחתי.
1: אז רגע, בוא, למה הזכרתי את גיורא? גם בגלל מה שקרה אחרי המונדיאל. אמרנו, על המונדיאל לפעמים אנחנו לא נדבר. נשארתם שם עד הגמר, הייתם גם פרשנים של דן שילון בגמר עצמו, ככה הבנתי. ואז נסעתם חזרה ארצה, אבל לא עם כל הנבחרת, אלא עברתם בהולנד, לפי טענתו של גיורא, איזה צלם טלוויזיה אמר לכם שהמאמן של רודה רוצה אתכם. אז הגעתם לאמסטרדם, נסעתם לרודה, היה סוף שבוע, הכל היה סגור, לא היה מי לדבר. וככה הסתיימה החוויה ההולנדית. מדויק?
0: שוב פעם, אני לא הולך לבטל את הסיפורים של גיורא. זה היה מאוד מוזר. באנו, היינו, נסענו קילומטרים מאמסטרדם לאיזה מקום. באנו, עובדה שלמחרת הגענו לארץ.
1: תקשיב, כן. לא, תשמע, היה היום זה נשמע הזוי סיפור כזה.
0: שום דבר שקרה לנו לא היה הזוי, הוא היה חלק מהפולקלור של אז, אתה יודע, באים, מדברים, נוסעים, היינו צעירים, היה מותר לנו לעשות דברים שהיום הסוכנים לא היו מאפשרים לנו.
1: זהו, שאז לא היו סוכנים, ובכל זאת, בזכות המונדיאל, אני מניח שבעיקר, חודש לאחר מכן אתה מקבל הזמנה מרון גרינווד האגדי, ממנג'ר וסטאם, לבוא להתרשמות בווסטאם. עכשיו אני אזכיר שיבינו מי שיחקו אז בווסטאם. ג'ף הרסט, האיש הבקיע 3 בגמר מונדיאל 66. ג'ימי גריבס, אולי הסקורר הכי גדול בכדורגל האנגלי. הרי רדנאפ, הצעיר, שאחרי זה היה מנג'ר. טרבור ברוקינג, פרנק למפארד, האבא. בילי בונס, קלייד בסט. תשמע, עם החבר'ה האלה אתה שיחקת 3 משחקי אימון.
0: רגע, ואחרון חביב, הקפטן בובי מור.
1: ברור, שכחתי את בובי מור, בוודאי. הקפטן שהבחרה את אנגליה ב-66. ועם כל החבר'ה האלה אתה בעצם מתאמן וגם מקיים 3 משחקי אימון. המטרה הייתה לחתום בווסטאם, נכון? לא, אין שאלה.
0: לגמרי, היה הכל סגור, אבל אז החוקים לא אפשרו, אז הייתי צריך להיות תחת חוזה של חובבנות, הם רצו לארגן לי שאני אעבוד באיזה חברת תיירות ישראלית, הם דאגו להכל, אבל זה בסוף לא הסתדר, ואז רון גרינווד שלח אותי לסלטיק.
1: שנזכיר אלופת אירופה ב-1967, שלוש שנים לפני זה.
0: כן, עם קני דלגליש ולו מקארי וג'ימי ג'ונסטון ווולאס, כל השמות הגדולים של אז. הייתי שם שבוע, שיחקתי, התאמנתי איתם, אבל בסוף השבוע הוא אמר לי, עם המבטא הכבד, הסקוטי, מיסטר שפיגלר, I can sign you, but I can't promise you a first team place. אני יכול להחתים אותך, אני לא יכול להבטיח לך מקום קבוע בהרכב. אמרתי לו, thank you so much, Mr. Steen, וחזרתי. וחזרתי, ולא היה לא אנגליה ולא סקוטלנד, הייתי צריך עוד שנתיים לשחק בליגה שלנו, ואז פריז הגיעו, פריז פוטבול קלאב היו.
1: רגע, רגע, רגע, רגע, אני כל פעם צריך לעצור אותך, כי אני רוצה לעשות את הדברים בצורה מסודרת.
0: אני רוצה להראות לכולם שאני זוכר.
1: אני אתן לך תכף לספר את כל הסיפור.
0: לפני שבוע תסן לי מישהו שרצה לחגוג איתי את הגול, ובכל עצוב הוא אומר לי, תגיד מוטלה, אתה זוכר? אז אמרתי לו, מה שאני צריך, אני זוכר. מה אתה יכול לעשות? אנשים הם ככה הם.
1: אנשים עושים חשבון שעברו 50 שנה. אבל אתה זוכר, והרבה אנשים זוכרים, אבל אנחנו, אתה יודע, חלק מהעניין של הפודקאסט הזה, זה לספר לדור הצעיר. אלה שלא היו פה ולא נולדו, ומכירים אולי את הסיפור ברמת הכותרות ולא מעבר, ולא יודעים איך החיים התנהלו פה לפני 50 שנה, עם ערוץ טלוויזיה אחד, בלי אינטרנט, בלי סלולרים.
0: על צעירים, אז אני אתן לך סיפור של אתמול, לא של לפני 50 שנה.
1: אוקיי, לך על זה.
0: שיהיה מצוין לצעירים. הייתי במוסך אתמול, אוקיי? לעשות טיפול למכונית. כן. ניגש אליי אחד מבעלי המקום. הוא אומר לי, תגיד, איך אתה עם עודד מכנס? אז אני אומר לו, כמו שאני עם גדי מכנס, בסדר גמור. הוא אומר, יש להם יום הולדת היום, תברך אותו. הרמתי טלפון לעודד, בירכתי אותו.
1: אוקיי.
0: ואמרתי לו, שלא תעיז לשכוח, להגיד לגדי, הוא אומר לי, בוודאי שאני אגיד לו. ושאלתי אותו קצת על הבית ספר שלו, ושל הכדורגל, ואמרתי, זה היה בצהריים, אמרתי, אחר הצהריים, אני הולך לעשות לו הפתעה. זה צולם, אם תתעקש, אני אבקש מאוד שישלח לי את הצילומים.
1: אוקיי.
0: ואני מגיע, קודם כל אני צועק גדי, אז הוא מסתובב, רץ אליי בשמחה, אני מחבק אותו, יושבים הורים בחוץ, ואני אומר, אתם יודעים שלמכנסים יש היום יום הולדת? ואז עודד מסתובב ובא אליי, ועודד מתחיל לדבר, הוא רצה שאני אדבר אל השחקנים, אל הילדים המתוקים האלו. אמרתי לו, לא, עודד, זה אמצע אימון, חס וחלילה. אבל הוא דיבר, הוא לא יכול היה להתאפק, והוא דיבר, וסיפר עליי. ואז אמרתי, רק רגע, אני אספר לכם. כשאני הייתי ילד, בגילכם, האבא של המכנסים היה מאמן שלי, אריה מכנס. והוא היה שחקן נהדר, וגם מאמן שחינך ילדים. עודד וגדי שיחקו איתי, וגם אימנתי אותם. אז עודד אומר, וזכינו באליפות. נתניה עוד 15, אז אני אומר, בטח, אם יש לי הגנה עם גדי מכנס וחלוץ, כי מעודד מכנס זה לא חוכמה. אז עודד ממשיך, הוא אומר, ילדים, אתם יודעים שהוא הפקיע במונדיאל? ילדים קטנים מסתכלים, ההורים מאחורה מתלהבים יותר, כי הם יודעים, מכירים את הסיפור. ואז הוא ממשיך עודד ואומר, מוטלה גם שיחק עם פלא. אז הילדים, באמת? אז אני אומר, לא רק ששיחקתי עם פלא, אני היחיד בעולם ששיחק עם פלא, עם גדי ועם עודד.
1: זה נכון.
0: זאת אומרת, שאני את המחמאות הכי גדולות של לפני 50 שנה, רק הייתה לי הזדמנות, הבאתי לך סיפור של אתמול, לא שלשום.
1: לא, בסדר.
0: מה אני... זה אומר? כשאתה מתבגר, ואתה מבין שעשית

0: אנשים, והמון אנשים נהנו ממה שעשית, כי הם אוהבים את המשחק הזה. כן, אני לא משלה את עצמי שאנשים אוהבים בי דווקא, אבל אוהבים את המשחק הזה, שאני כל כך אהבתי וכל כך נתתי בשביל להצליח. אז זה נעים לקבל מדי פעם מחמאה, כן? זה נעים. אבל אם אני מגיע למקום ואני שומע אנשים פתאום, אז אני לא אוהב כדורגל, ככה בכל רם, כי רואים אותי בסביבה. אז אני פעם אמרתי למישהו, סליחה, לא מעניין אותי מה אתה אוהב. אז אתה מספר לי מה אתה לא אוהב, ואני הולך הלאה. כלומר, הקטע של לחיות על העבר אף פעם לא התאים לי, ויש הרבה אנשים שירימו גבה ויגידו, תראו אותו, פתאום הוא מצטנע, סליחה, אני הייתי בתוך הזירה, הרגשתי כמו מתגרף, מתגושש או רקדן. הייתי צריך לעשות ביצועים, וכל אחד יכול היה להגיד עליי כל מה שהוא רצה, והם עשו את זה בכישרון רב. כשפרשתי והבנתי שיש חיים אחרי הכדורגל, אני מרשה לעצמי להגיד, אני מרשה לעצמי לצחוק, אני מרשה לעצמי ליהנות מכדורגל ומאוד הרבה דברים, ואני חי את חיי. כלומר, קשה לפתות אותי בלעוף 50 שנה לאחור, ואנשים לא מפסיקים לעשות את זה.
1: אז הנה, גם אני עושה את זה.
0: לא, לא, לא, אתה זה תוכנית, זה משהו אחר. לא, לא, לא, אני עכשיו לא הייתי מתראיין אם הייתי חושב, לא, לא, אני גם לא, אני גר בקומה שישית, אבל אני לא יושב על הגג של הבית, אני לא מסתכל על אף אחד מלמעלה, אבל אני אומר, באופן טבעי, לנו, לדור העתיק ותיק, יש מה לתרום, לא רק בגלל שהם הפקיעו איזה שער, כי הייתה רוח באותו יום. יש לנו מה לתרום כאנשים בנושא של חינוך, בנושא של של של של איך אפשר להגשים חלומות. כן, בסדר, אני אומר את זה בלי, אני לא מחפש תפקיד,
1: לא, זה ברור לי, זה ברור לי,
0: בוועד הבית, אבל אני אומר את זה כאדם בוגר, נדב. אנחנו הרי לא רובוטים, אנחנו בני אדם. אנחנו בני אדם, כל אחד עכשיו יוצא מהקורונה עם תובנות. אני לא הייתי צריך את הקורונה בשביל תובנות. אני כל החיים שלי למדתי וידעתי להוציא את הדברים שמצפים ממני הכי טוב שאפשר, שעוד אנשים ייהנו מזה.
1: בוא נחזור עכשיו לסיפור.
0: אני מתנצל אם גזלתי מהזמן
1: שלך. לא, אתה לא גזלת שום דבר, אני רוצה פשוט לחזור לסיפור. כי חזרת לארץ, בוא נחזור, היה ווסטאם והיה סלטיק, וחזרת לארץ, ובוא לא נשכח, לפני פריז, 70-71, מכבי נתניה זוכה באליפות, אליפות היסטורית, ואז בעצם, מינדוביץ' שווייצר, ואז אתה מגיע לפריז פוטבול קלאב, קבוצה שרק נוסדה שנתיים לפני זה, ב-1969, מועדון יחסית קטן.
0: 69-70. עכשיו הם הולכים לחגוג 50 שנה.
1: נכון. ועונת, אתה מצטרף אליהם בעונת 72-3, משחק יחד עם ז'אן ז'ורקף, אבא של יורי.
0: נכון, היה קפטן.
1: והיה שחקן גדול אז באותה תקופה בצרפת.
0: כן, מגן ימני, חבל לזמן.
1: ובעונה ההיא, העונה הראשונה שלך בעצם, שסוף סוף הגשמת את החלום לשחק באירופה, 11 שערים ב-39 משחקים, הקבוצה מסיימת במקום ה-12 בטבלה, ולמה בקיץ של 73 בעצם אתה עוזב את הקבוצה הזאת ועובר לקבוצה מהליגה השנייה? למרות שקרה
0: לא בקיץ.
1: לא בחורף. בחורף, סליחה. קבוצה שהייתה בעצם בליגה השנייה, פריס סן ז'רמן.
0: אני התחלתי את העונה השנייה, ואז שלא נדע מלחמת יום כיפור, אוקטובר.
1: אוקיי.
0: ואז פשוט לא עניין אותי כדורגל, וחיפשתי דרך לחזור לארץ. אבל יש לי הסכם, יש לי חוזה לשנתיים, וזה רק חצי שנה משחקים. ותוך כדי ההתלבטויות שלי הגיע דניאל אשטר, הציג את עצמו ואמר, ואני ידעתי, דניאל אשטר זה

0: בוא נגיד ככה, מעצב אופנה יהודי מאוד מאוד מצליח בפריז בתחילה שנות
1: ה-70. הוא אמר לי, בוא תצטרף. אמרתי לו, אבל מה אני, אני לא מעצב אופנה, מה אתה צריך אותי? אומר לו, יש לי קבוצה. אני אומר לו, איפה יש לך קבוצה? בליגה השנייה. אנחנו משחקים על עלייה. אנחנו צריכים להגיע למקום השני בכדי לשחק במבחנים נגד המחוז השני. ורדסטאר היו למעלה בפור גדול, והסתכלתי עליו, הוא מצא חן בעיניי כבן אדם. היה לי חוזה של שנה וחצי בפרי פוטבול קלאב. אמרתי לו, אני מוכן לבוא, כי רציתי לחזור לארץ. היה לי שני תינוקות, גיורה ועמיחי, היה בן שנה, שנה וחצי. אמרתי, אני מוכן לעבור אליך לשישה חודשים, בתנאי שאני אקבל את החוזה של פרי פוטבול קלאב של 18 חודש.
0: כן.
1: אז הוא אומר, אין בעיה. יש. אני אומר לו, לא, אתה לא הבנת אותי. אני רוצה את ה-18 חודש לקבל בשישה חודשים. אני רוצה לחזור לארץ. אני רוצה לעלות אותך ליגה ולחזור לארץ. הוא הסתכל עליי, הסתכל על אלו שישבו סביבו, ואני רגוע לגמרי, אני ידעתי מה אני רוצה. קיבלתי מה שרציתי, ועלינו, והכל בסדר.
0: אז בוא נשחזר את אותה עונה, אמנם רק ליגה שנייה בצרפת, אבל קודם כל המאמן, ז'יס פונטן.
1: זה היה חוויה, נדב, אין דברים כאלו.
0: ז'יס פונטן, אזכיר, גיבור מונדיאל 58, הבקיע 13 שערים, סי שלעולם לא יישבר. ז'יסטו, ככה כינו אותו, היום הוא בן 86. והוא היה...
1: אבל על הזמן, איזה...
0: אליל בצרפת.
1: כן, היה... הוא היה... יש הקלטה לפני שנה, כשראינו אותי לתחנה של המועדון, כשהייתי שם לפני שנה, אז הפתיח הוא של... תבקש מעמיחי, הוא יראה לך את זה. הפתיח הוא לפני משחק, ז'יסטו באנגלית ככה, בינונית, אומר לי, you do what you want. ככה, באנגלית. לך תתרגם לו שגם אם הוא לא היה אומר לי, הייתי עושה מה שאני רוצה. אבל הוא היה מקסים, הוא היה איש עם ידע בכדורגל ואהבה למשחק, a real legend, מה שנקרא. והיינו פעם נסענו, היה משחק מבחן, אם אתה אומר, תבדוק, למונדיאל של 74, יוגוסלביה נגד ספרד, נשאר משחק, מי מהשתיים תנצח? נסענו, הוא אמר לי, אתה רוצה לבוא לראות את יוגוסלביה? עכשיו, ביוגוסלביה אז, צ'יריץ' שאימן אותי בנבחרת, היה יחד עם עוד אחד, הוא היה צוות של שניים. והיוגוסלבים ניצחו את ספרד 1-0 בפרנקפורט. ואני נסעתי עם ז'יסטו למשחק הזה. תקשיב טוב, לא היה לנו כרטיסים. ואני אומר לו, ז'יסטו, לאן אתה לוקח אותי? הוא אומר לי, don't worry. The best goal scorer will find tickets. באנו לשער, אני נשבע לך. זה כאילו אני לוקח אותו לקופסה בנתניה. הוא התחיל לדבר איתם, עם הגרמנים, אתה חושב שלא נכנסנו וישבנו במקום של כבוד?
0: בטוח.
1: חבל לך על הזמן. אז ג'יסו היה מאמן, והיו שחקנים ותיקים טובים וכמה צעירים טובים, ואני גם שם לקחתי על הכתפיים את ההתחייבות שלי. אם אני רוצה שהוא ישלם לי בשביל 18 חודש ולשחק 6 חודשים, אז אני גם צריך
0: להביא תוצאות.
1: לעשות משהו.
0: אז רגע,
1: הפתעתי במשחק אחד 3-4-6 דקות,
0: ומי שעכשיו
1: מאיים עליי זה אמבפה, הוא קבע 3-4 העונה הזאת ב-8 דקות.
0: אז הוא לא שבר לך את השיא.
1: שלחו לי קליפ מפריז, השיא אחרי השלושה שלו, השיא עדיין שייך למרדכי שפיגלר.
0: בוא אני אעשה לך עכשיו חידון.
1: אז אתה, אחרי כל זה אתם עדיין רוצים שאני אהיה ביישן וצנוע?
0: לא ביקשתי, אני רק מבקש ממך, אני אעשה לך חידון, אם אתה זוכר, נגד מי היה המשחק הזה ואיך הוא הסתיים. היפלתי אותך נראה לי.

0: איזה משחק?
1: עם השלושה, ארבע, שמונה, בשש דקות.
0: אביניון, מה קרה לך?
1: וכמה הייתה התוצאה?
0: שלוש, שלוש. שלוש, אחד, דקה שישים, יצאתי.
1: והם ישבו בדקות 85-86.
0: יופי, עכשיו מתחתי שריר, יצאתי, לא, הכוכב עשה את שלו, יצאתי, 3-1. אני מתקלח, אני שומע רעש, אני ממהר, אני שומע עוד רעש, אני מתלבש, אני יוצא, אני רואה כולם פרצופים באדמה, אני אומר, מה קרה? הם אומרים 3-3. אמרתי, איזה מזל יש לכם שלא עשיתי אמבטיה. הייתם מפסידים גם. היינו מפסידים, סליחה.
1: כן. אז לא הצלחתי להפיל אותך, זכרת גם את התוצאה וגם את מהלך המשחק נגד אביניון.
0: דקה שישית היה 3-0.
1: כן, כן, כן.
0: דקה שישית היה שם שוער יוגוסלבי.
1: דרך אגב, הקפטן של אותה קבוצה, ז'אן פייר דוגליאני, אתה יודע שהוא כבר לא בחיים כבר הרבה
0: מאוד שנים. בטח שאני יודע מה זה, הוא היה מנג'ר כשדניאל שטר היה נשיא של שטרסבורג, הרבה שנים אחרי, 16 שנה אחרי, הוא הרי הביא אותי אליו לעבוד במועדון כסקאוט. המנכ״ל היה דוגליאני, בטח. השחקן מצוין, קפטן, איש מיוחד, כן, כן, הוא נפטר.
1: בוא נדבר על המשחקים, משחקי העלייה, פלייאוף נגד ולנסיין, הפסד 2-1 בחוץ במשחק הראשון. אם אני לא טועה, דידיה סיק שיחק אז בוולנסיין, בצעירותו.
0: יכול להיות שאתה צודק.
1: ואז בגומלין 4-2.
0: בגומלין במחצית 2-1 טובתם.
1: כן, ואתם מנצחים 4-2, וז'יס פונטן בסוף מתעלף, וכולם בטוחים שהוא מקבל התקף לב.
0: כן, כן, כן. הוא היה תיאטרלי בכל מקרה. אז אני לא יודע, לא שאלתי אותו אף פעם אם הוא עשה את עצמו, אבל זה היה הצגה, איך באמצע המגרש הפשיטו אותו, את החולצה עם העניבה ורופאים ועניינים, ו45,000 איש מריעים ושמחים, וכן, זו הייתה חגיגה גדולה. מה שמעניין, נדב, אני עזבתי את פרי פוטבול קלאב בסיבוב, כן? בפגרה כאילו של החורף. הם היו מקום עשירי, מתוך 20 קבוצות. הם ירדו ליגה. באותה עונה.
1: כן, כן.
0: הם ירדו ליגה, ואני הצטרפתי לקבוצה שהייתה 5 נקודות מטולוז בשביל המבחנים, והצלחנו.
1: ובאותה עונה במדי פז'ה אתה מבקיע 10 שערים ב-21 משחקים, אבל לא שכחתי גם את הגביע. כי הגעתם לרבע גמר גביע, קבוצה מליגה שנייה, אמנם פריס סן ז'רמן היום זה שם גדול, אבל אז זה היה, הייתה קבוצה ריימס. מאוד מאוד צנועה, נגד ריימס.
0: 2-2 בריימס, 5-0 הם תקעו לנו בפריס.
1: ומי שיחק אז בריימס?
0: איך קוראים לו החבר שלי?
1: ביאנצ'י.
0: ביאנקי.
1: אז זהו, אתה קראת לו ביאנקי, אבל בארגנטינה קוראים לו קרלוס ביאנצ'י כולם.
0: ביאנצ'י, קרליטו אני קורא לו.
1: הוא היה כוכב, תשמע, הרבה אנשים מועדי בוקה זוכרים אותו בעיקר
0: כמאמן. הוא היה מלך שערים בצרפת איזה 5-6 שנים. הוא
1: היה סקורר מטורף.
0: כשהוא הגיע לפריס סן ז'רמן, כן, מריימס, ובורלי היה כבר הנשיא, אז הוא אמר לי, השנה אנחנו נכבוש 100 שערים. אני אומר לו, איך אתה יודע? אז הוא אומר, יש לי שני שחקנים, אמפלה ששיחק איתי, ועוד איזה יוגוסלבי שכל אחד נותן 25 גולים בעונה, וביאנצ'י שנותן 40 גולים בעונה, זה 100. אז אמרתי לו, תקשיב טוב, אם שלושתם יפקיעו מה ששניים מפקיעים, אז תגיד שאני אמרתי לך. הם כמעט הלכו לרדת. זה לא עובד לקחת סטטיסטיקה, לחבר. זה כמו שיושבים באולפנים ואומרים אחרי המשחק עם הציורים מה היה צריך לעשות. לא, המשחק הזה, נדב, ואתה יודע את זה כי אתה משדר שידורים חיים, זה מה קורה על המגרש. זה לא אני אגיד אחרי מה אתה היית צריך לעשות כשאתה מאמן או כשאתה שחקן. מה פתאום? הסיפור והדרמה של המשחק הזה זה מה שקורה. הרי זה לא ציור, זה לא מבחן בזיכרון, זה משחק. אז יושבים אנשים או עושים את זה בעמידה בארץ ומבלבלים את המוח, ואני אומר, רגע, למה לדבר

0: על משחק שנגמר במושגים מה היה צריך להיות. הרי המשחק שהיה כבר נגמר. מחר יש משחק חדש.
1: זה כבר, אתה יודע, זה כבר פרשנות.
0: בבקשה?
1: אני אומר, זה כבר פרשנות, שכל אחד מביע את דעתו.
0: כן, זה בסדר שמביעים דעה, אבל אי אפשר להפוך את המשחק שהיה לסרטוט מה היה צריך לעשות. זה נורא פשוט על הלוח להראות לאן אני הייתי צריך לרוץ. הרי גם מאמן שמכבד את עצמו לא קובל את השחקנים לתעשו ככה ותעשו ככה. נותנים את התוכנית באופן כללי, והכישרון של כל אחד למען הצוות, זה עושה את ההבדל. בגלל זה הקבוצות הגדולות הן נהנות מהכוכבים הגדולים. אבל הכוכבים הגדולים, רונלדו ומסי וכולם, הם בעצמם יודעים שהם לא יכולים לעשות את זה לבד. אין דבר כזה. אז מי יכול לבוא ולהגיד מה היה צריך לעשות? כאילו, אם אני בועט את הכדור שמאלה, כי זה מה שראיתי, אז מה אתה תגיד לי שהייתי צריך לבעוט ימינה? כשהכדור יהיה אצלך, תבעט לאן שאתה רוצה. זה בסוגריים. אני לא רוצה ללמד אף אחד, אבל אתה גורם לי להנאה, אז אני אומר שיקשיבו. חוץ מהטכנאי שמקליט, יש עוד אנשים שיראו את הרעיון הזה?
1: בוודאי, ישמעו וישמעו את הכל, ברור.
0: יפה.
1: טוב, בוא נחזור לעונת 74-5, כי אתה חוזר לישראל וחוזר לנתניה.
0: כן.
1: ואת העונה הזאת אני באופן אישי זוכר מצוין, אתה יודע גם למה.
0: באר שבע.
1: נכון, ואני אזכיר לך את המשחק. משחק העונה, בקופסה,
0: הפועל באר שבע.
1: נכון, אבל רגע. יש דבר שכל אוהדי הפועל באר שבע לדורותיהם זוכרים את האירוע של 10 דקות לסיום, פנדל לנתניה, אם אתם מבקיעים, אתם כנראה זוכרים באליפות, וזוהר סולומון בועט את הפנדל, והסיפור אומר שאתה פחדת לבעוט.
0: מה זה פחדתי? לא שיחקתי טוב באותו משחק.
1: אוקיי.
0: אז אמרתי לזוהר שיבעט, הוא יודע לבעוט גם טוב פנדלים. למה אני צריך לעשות הכל תמיד? לא פחדתי, ויתרתי. למה להגיד פחדתי? לא, הייתי מספיק אחראי בשביל לדעת שמותר לי לוותר גם.
1: לא, זה בסדר גמור, ואתה יודע, גם, אני לא יודע מה היה שם, ומי היה מאמן, ומי היה בועט הפנדלים הקבוע. באר
0: שבע שאמרו לך שפחדתי,
1: נו.
0: שהחמצתי עוד פנדלים, לא רק נגד באר שבע.
1: בטוח. לא, שמה לא החמצת, זה עזור סולומון.
0: אז שלא יבלבלו את המוח. שלא יחליטו, אני פחדתי. אני ויתרתי, אני לא פחדתי.
1: עברו 45 שנה, אתה עוד כועס.
0: אני לא כועס, אני רק שם דברים במקום.
1: בסדר.
0: כי אף שוער לא עצר לי פנדל, אני תמיד בעדתי החוצה ישר. אז שלא יבואו לי מבאר שבע להגיד לי, אבל זה כלום, נדב, זה כלום. האשימו אותי שבגללי הפסידו. אתה קולט טוב?
1: למה?
0: לא אני בעדתי. בנתניה האשימו אותי.
1: באמת?
0: זה אני רוצה שישמעו.
1: Okay.
0: האשימו אותי שהפסדנו בגללי.
1: כלומר, לא הפסדתם, סיימתם ב-0-0, כן. ומה, איך הגבת לאותה תקופה? שמע, אתה בן אדם שהבאת להם אליפות, שהיית הסמל הכי גדול.
0: רגע, מה זה אומר?
1: מה זה אומר?
0: אני לעצמי, שגמרו כל הטרוניות וכל הרכילויות, אז אמרתי, רגע, תראה איך אני מתרגם דברים, לא אז, עכשיו. מה זה, פנדל למכבי פתח תקווה?
1: לא, עזוב את זה עכשיו.
0: נשבע לך, 1-0.
1: בסדר, שיהיה להם לבריאות. בוא נמשיך את הפודקאסט.
0: אני ממשיך, מה? אני יודע לעשות שני דברים יחד.
1: בגלל
0: זה לא רציתי לבעוט את הפנדל. ואז אמרתי, אוקיי, עכשיו אני מבין. הם בלעדיי לא שווים הרבה. גם כשאני מוותר, גם כשאני זז הצידה, כי זו קבוצה, זה לא אני, אני לא קופץ לגובה, עכשיו חסרי בושה באים להאשים אותי, אז אני מבין כמה אני חשוב. אתה מבין? אני מסדר לי את הדברים כך שאני ממשיך. אני לא כועס. אני לא כועס.

0: אני זוכר, ואני יודע להסביר, כי אז לא שאלו אותי, לא הייתה לי שעה ברדיו כמו היום.
1: אז רגע, רגע, אני רוצה להבין, זה היה הטריגר לעזיבה של מכבי נתניה בסוף אותה עונה והנסיעה לארצות הברית?
0: מה פתאום? אתה נורמלי, מה
1: אני
0: פתאום?
1: אני שואל, אני שואל, כי אתה...
0: מה פתאום? אני... איזה טריגר? אני נסעתי לניו יורק, כי טלפנו לי, ניסים קיוויתי, היה שליח ידיעות אחרונות, ואמר לי שהוא פגש את המאמן של הקבוצה, של ניו יורק קוסמוס, ואמרו לו שפלא מגיע. Okay. אם זה מעניין אותי, okay. האח הבכור שלי, זיכרונו לברכה, שנפטר כבר, okay. גר אז בניו יורק, אז אמרתי, בטח, אני רוצה. עליתי על מטוס. חיכה לי בשדה.
1: לא הייתה בעיה במקרה הזה להשתחרר מנתניה? זאת אומרת, לא עשו לך בעיות באותה תקופה?
0: לא. זה היה גם, זה היה בין שתי העונות משהו.
1: כן, בקיץ 75.
0: כן. ונסעתי מהשדה תעופה עם האח שלי למתקן אימונים. הוצאתי את הנעליים המזוודה, עליתי אחרי 10-12 שעות טיסה, שיגעתי אותם, רצו לשבת איתי, אמרתי לו, אני עייף, אני מחר אני אבוא לשבת איתכם. הלכתי לנוח, חזרתי, אחרי שבועיים באימון נחת הליקופטר, יצא מיסיה דוס נסימנטו, וכל היתר כולם יודעים.
1: אז ככה, בעשרה ימים אחרי שפלא חתם בקוסמוס, אגב, על פי מה שאני קורא בדברי הימים, שכר של 1.4 מיליון דולר לשנה, שאז היה סכום אסטרונומי מטורף.
0: נכון.
1: 15 ביוני 1975, משחק בחורה של פלא בקוסמוס, משחק נגד דלאס.
0: 2-2.
1: כן. המשחק הוא עבר בשידור ישיר ב-CBS. שוב, נזכיר, בארצות הברית אז כדורגל זה נחשב אנטיס, כלומר, בכלל לא התייחסו, אני מדבר על כלל הציבור, לא מדבר על כל מיני מאגרים מכל מיני מדינות לטיניות, אבל האמריקאים, כדורגל לא היה קיים מבחינתם.
0: יש להם ספורט שלהם, וכדורגל אהבו באמת, כמו שאתה אומר, המאגרים, אבל האצטדיון היה מלא, וכשבאנו לשחק בוושינגטון, היה האצטדיון חדש, השם האחים קנדי, היו שם 60 אלף איש, אז אי אפשר להגיד שלא עניין.
1: לא, לא, לא, אני אומר, עד פלא. ברגע שפלא הגיע...
0: אבל הם הגיעו כבר 6 פעמים למונדיאל ו...
1: לא, מה שאני מנסה להגיד, שעד שפלא הגיע בתקשורת האמריקאית, לא התייחסו לכדורגל. פלא שינה את כל התפיסה.
0: To establish the game, בטח, בטח, זה כן, מסכים איתך.
1: עצם אותו משחק, שאני מזכיר אותו, המשחק הבכורה שלו, שעבר בשידור ישיר ב-22 מדינות, הגיעו 300 עיתונאים מכל העולם, וגם אנשי המגרש צבעו את הדשא בירוק, כי התביישו במצב הגרוע של הדשא, כי אמרו ככה, ככה הראו אותנו.
0: אנת שיעורי בית נדב, אני מצדיע לך, אם יהיה פנדל נגד באר שבע, אני בועט.
1: אתה לא שוכח את זה. עכשיו, 2-2, אני ראיתי את ה... יש את זה ביוטיוב, את התקציר של המשחק.
0: הוא מסר לי לגול, ואני מסרתי לו לגול, זה הכל.
1: יפה, מסירה נהדרת שאתה מגלגל שם מעבר לשוב, ואחרי זה אתה מרים קרן מצד ימין והוא נוגח פנימה.
0: לא מרים קרן.
1: קרן,
0: בא לקבל קרן קצרה.
1: קרן קצרה.
0: ומרים, והוא מתרומם בדיוק כמו במונדיאל, נגד איטליה וכובש. ואז כל התקשורת שעומדים אחרי השאר, רצים בעשרות. הוא... רץ אליי. יש לי תמונות. חבל שאנחנו לא בטלוויזיה, הייתי שולף לך תמונות. של הוא רץ אליי, והוא היה טיפוס מדהים.
1: התחברתם מיד, נכון?
0: כן, בטח. אני... היה איזה משחק שלא כל כך הלך. ואני חשבתי, מה עושים? זה לא שפר וזה לא גיורא שפיגל, זה פלא. מה עושים? ניגשתי אליו ואמרתי לו, תגיד, מה אתה רוצה? אתה רוצה לשחק עם הגב לשער ושאני אבוא מאחוריך, או אתה רוצה הפוך? הסתכל עליי, יש לו עיניים המזריות. הסתכל עליי, עשה לי ככה עם היד, אתה תעמוד, הוא נדבק אליי, אתה תעמוד צמוד לבלם, אני אמסור לך, תקשיב טוב, אני אמסור לך,

0: תקנה לי עד שאני אגיע. ככה במילים האלו, you wait. חיכיתי לו ועם העקבים ועשינו דברים, חבל על הזמן, חבל שאין לי כאילו וידאוים. היו משחקים שהיינו עושים אמצע ואף אחד חוץ משנינו לא היה נוגע בכדור והיינו מכניסים גול, תאמין לי.
1: אבל הקבוצה כקבוצה לא הייתה טובה, לא הגעתם לשום פלייאוף או משהו.
0: בטח שלא.
1: כל יתר השחקנים היו ברמה מאוד בינונית.
0: היו שחקנים, היו כמה מברזיל, והיה מארגנטינה, והיה מאורוגוואי, היו כמה אנגלים, והיה אמריקאי. ורנר רוט היה הקפטן, הוא היה אמריקאי, הוא אחר כך שיחק נדמה לי בנבחרת גם. אבל הייתה אווירה טובה, כל הקטע של פלא עשה מזה. והבעלים של הקבוצה היו הוורנר ברדר קומיוניקיישן. אז כל ההצגות של ה... מסיבות עיתונאים, והיה מעניין, היה כיף. כן. אחר כך נסענו לסיבוב באירופה והגענו לשחק בשוודיה, עלינו לאימון, למגרש, איפה שהוא כבש את השער הראשון שלו, כשהוא היה ילד ב-17.
1: נגד ווילס.
0: כן, עולים למגרש, לאימון. אני סקרן כמו תמיד, שואל אותו, תגיד פלא, באיזה שער? באיזה צד הפקעת את השער? הוא מתחיל להסתכל, הוא מבולבל, אני אומר לו, איזה מזל שיש רק שני שערים.
1: ואיך הייתה האווירה סביבו? אני מניח שהיה היסטריה מוחלטת לכל מקום שהוא הגיע.
0: כן, היינו מגיעים למקומות, התקשורת, זה היה באמת כמו, כאילו להקת רוק. וכשהיינו יורדים מהאוטובוס, כן, למלון, הוא היה ניגש לאחור של האוטובוס, איפה שהאחראי על המשק היה מוציא את הכדורים ואת המזוודות של הציוד, הוא היה עוזר לו לקחת. אני עמדתי מהצד ונדהמתי ואמרתי, וואו, כאילו, אתה מבין? כמה גדול ככה פשוט הבן אדם. זה... אתה לומד, אתה כל הזמן לומדים בחיים, וזה היה באמת כיף גדול, ומאז התראינו בהרבה מונדיאלים לפני הרבה שנים, אני הייתי בעשרה מונדיאלים, אז הוא היה פרשן, אני הייתי פרשן, נפגשים וכל מיני מפגשים, בפארק דה פרנס ב-3-2, המפורסם, היינו יחד ביציע, והוא בעט את בעיטת הפתיחה של המשחק הגדול
1: נכון,
0: הזה.
1: נכון, נכון. בגשם.
0: כן. ישראל. עמיחי אז גר בפריז, עבד בשגרירות, היינו ביחד במשחק. וב-2002 היינו בגמר
1: ביוקוהמה.
0: יוקוהמה, ואחרי המשחק, בברזיל ניצחו 2-0, אחרי המשחק, עמיחי ואני, בסוויטה שלו, קומה על הגג, רקדנו ונהננו ביחד, ועמיחי מצלם, זה היה בלילה, חצות, אני יודע, ולא יצא טוב, בגלל שהוא כהה אור.
1: צריך פלש.
0: עמיחי אומר, אבל לא רואים, אז אמרתי לו, היית צריך לצלם אותי, לא אותו. אז היו רואים. כן. לא, הוא איש מיוחד, יש לו חוש הומור, ובמונדיאל ב-98, כן, אני כבר הייתי חצי צרפתי, אז הוא היה שם, אז יצאנו לבלות, והסתובבתי איתו, ותמיד כיף לפגוש אותו.
1: למה לא נשארת בקוסמוס יותר משנה, קצת פחות?
0: כן. הילדים היו כאילו על סף בית ספר, והליגה עוד הייתה שמה כזאת, אתה יודע.
1: בחיתוליה, כן.
0: כן, וחצי שנה משחקים, וחצי שנה אין כלום, לא יודע. הספיק לי, אתה יודע, אחרי ששיחקתי איתו, אתה יודע, יכול לפרוש בסביבה טובה, אבל עוד שיחקתי קצת בארץ, כן?
1: דאבל ב-78, מכבי נתניה.
0: כן, זו הייתה העונה האחרונה, אז נפצעתי בתחילת העונה, שיחקתי קצת ופרשתי.

0: הפסקתי לשחק באותה עונה, 10 מחזורים לפני הסוף. הפועל חיפה רצו שאני אבוא לאמן, אימן אותם אורי ויינברג זיכרונו לברכה, אז אני זוכר שאמרתי צימת היה שם מהסקנים הוותיקים, אמרתי אני לא מתחיל את הקריירה שלי כמאמן במקום שמפטרים מישהו ולוקחים אותי, אז מה אתה מציע? אמרתי אני אבוא אבל אורי ויינברג יישאר גם, ועבדנו ביחד ונשארנו בליגה, וכן אני, ואחר כך עוד הייתי בביתר תל אביב, שיחקתי קצת, כן. מאמן שחקן ב-79-80, כלומר עשיתי הכל בכדורגל, כל מה שרציתי, כן? הקטע של לשחק ולאמן זה למדתי מדלגליש, מקיגן, אז היה במודה, אתה זוכר?
1: ברור.
0: אז אמרתי, אני רוצה גם לנסות. אני זוכר שבאנו לשחק בנתניה, אני עם ביתר תל אביב, תאר לך, מגרש מלא, מכבי נתניה היו כבר קבוצה טובה, מה זה, זה... זה היה העונה הגדולה שלהם, של השישיות,
1: כן.
0: שהם דפקו לכולם ולא זכו באליפות.
1: נכון.
0: ואני בא... תאר לך בקופסה, אני שגדלתי שם, שעזרתי לסמן את הקווים, מתלבש בחדר הלבשה של האורחים. זה היה לי מוזר. ואז אני עולה למגרש, ואיך להקפיץ את הקהל מהמקום, זה ידעתי טוב מאוד. והיה 0-0 במחצית עם מכבי נתניה הגדולה. נכנסים לחדר הלבשה בהפסקה, אני מתיישב לנוח, וכשאני קם לתת הוראות לקראת החצי השני, אני מרגיש שאין לי כוח. אז אמרתי להם, תיצאו, אני אבוא אחר כך. החלפתי אותי, עד שהגעתי נדמה לי כבר היה 1-2-0, אבל כן, זה היה הסיומת של
1: שירת הברבור,
0: הקריירה ככה.
1: כן, כשחקן פעיל. אני רוצה כן, ככה לסיום, מוטלה, כי עברנו באמת על כל התקופות.
0: לא פספסנו כלום.
1: אני חושב ש... בוא, תמיד נפספס ותמיד אפשר להשלים. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה.
0: כן,
1: לחלוטין היפותטית ותיאורטית. אתה חושב שאם היית נולד 20 שנה יותר מאוחר, היית עושה קריירה גדולה באירופה?
0: אני חושב שהתשובה בתוך השאלה.
1: אוקיי, קיבלתי את התשובה.
0: מה, יש לך ספק?
1: לא, אין לי ספק, אבל זה קצת כואב לך, איזה, אתה יודע, תחושת החמצה כזאת?
0: לא, לא, זה לא. זה לא. החמצה לא, כי אני תמיד אומר, החבר'ה שעוצרים אותי ואומרים, אך, מות עלי, אם היית בן 30 היום. אז אני אומר, אוקיי, אני בן 30, אני לא יודע איפה אני רוצה לשחק, בריאל מדריד או במנצ'סטר יונייטד. אבל בוא נעזוב את זה.
1: Okay.
0: הבעיה קשה גדולה אחרת. אם אני בן 30 היום, הבת הצעירה שלי תהיה אחותי הגדולה?
1: זה כבר נכנסנו פה למחוזות לא פשוטים.
0: זה בשביל להגיד לכם, תתעוררו, אי אפשר לעשות את זה, וכל שחקן גדול, אני לא מדבר עליי עכשיו, אם תתעקש, זה יכול להיות גם עליי, אבל לא עליי, כל שחקן גדול, אם הוא היה גדול של אז, אם הוא היה היום, הוא היה עוד יותר גדול, אתה יודע למה? הטכנולוגיות, כל המתקני אימון, כל הרפואה הספורטיבית, ככה אני רואה את זה.
1: כן.
0: אתה מבין? ככה אני רואה את זה. כי אם האשימו אותי שהפסידו בגללי כשלא בעדתי את הפנדל, למה לי אסור להגיד?
1: מותר לך להגיד הכל.
0: אתה מבין?
1: כן.
0: אתה מבין, נדב, איזה state of mind אני הבאתי את עצמי.
1: בסדר.
0: ותאמין לי, זה לא בגלל הגול במקסיקו.
1: לא, זה בטוח שלא, ותשמע בסך הכל באמת.
0: אבל יכול להיות שזה בגלל הגול.

0: בטבריה.
1: יכול להיות, יכול להיות שזה בגלל הגול בטבריה, אבל אני אומר, ואתה יודע, אמרתי את זה בתחילת הדברים, בדרך כלל, וזה קרה השבוע, כמובן, 50 שנה למונדיאל במקסיקו, מדברים איתך על אותו גול, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אבל הקריירה שלך היא הרבה הרבה יותר מאותם 10 ימים במקסיקו, זה 20 שנה של חוויות מטורפות, של מפגשים עם שחקנים ענקיים, הזכרנו את בובי מור מצד אחד, ופלא מצד שני, זה אלופי עולם, זה אנשים באמת שהיו הגדולים ביותר בהיסטוריה, ויצא לך לשחק איתם, לצידם, להתחבר איתם. תשמע, הייתה לך קריירה מדהימה, אין בכלל שאלה בעניין הזה.
0: אני, כשאני מסתכל לאחור ועוד לא כתבתי ספר ועוד לא עשו סרט עליי, אני מבין שאני בחרתי נכון בצעירותי, בילדותי. פשוט בחרתי נכון. כי אז, נדב, זה לא עכשיו שהייתי אתמול בבית ספר של עודד מכנס, עומדים הורים וסבים שמביאים את הילד ומחזירים אותו, וזה נהדר, זה כיף, אבל זה לא היה אז. אז היינו הולכים עם האופניים, עם הפנצ'ר, לאימון, וחוזרים בחושך הביתה, ומה אתה עושה? היו שואלים אותי, כשכבר הייתי בן אחרי צבא, משחק כדורגל, מה עוד אתה עושה?
1: ממה אתה מתפרנס? כן.
0: זה לא היה מקצוע.
1: זה לא היה מקצוע.
0: אבל אני עשיתי מזה מקצוע. אני לא אגיד שאני הבאתי מקצוענות לארץ, את זה אני לא אגיד, אבל אני הפכתי להיות מקצוען ברגע שהחלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות. כלומר, בשבילי מקצוען זה לא כמה אתה מרוויח, אלא מה אתה עושה בכדי להגיע לרמות הכי גבוהות. זה בשבילי מקצוענות.
1: ואת זה אתה עשית בצורה מעוררת כבוד והשתאות, ובאמת היה
0: לי... אני קיבלתי ביום שישי מחבר שיר של פרנק סינטרה.
1: כן,
0: זה, ואני מאוד מאוד אהבתי, ואני אוהב את האיש הזה, את הטיפוס הזה. וראיתי, יש תמונה, שיר מדהים, I did it my way, והיה מתחת לחתימה כתוב משהו, אז ככה הגדלתי וקראתי ולא נפלתי, אבל אני אוהב את זה ואני הולך להגיד את זה עכשיו בשבילך נדב. מתחת לחתימה של פרנק סינטרה כתוב Nothing but the best. אם אני צריך היום לסכם בשלוש מילים את כל מה שעשיתי בתחום הזה של כדורגל, כלום, אבל הכי טוב.
1: ואני חושב שזה, זאת הסיומת הכי הכי יפה ומרשימה שיכולה להיות לפרק הזה, שהיה לי את העונג באמת לדבר איתך.
0: פרנק סינטרה, ואני השתמשתי בזה.
1: מצוין. מוטל'ה שפיגלר, תודה רבה רבה. היה לי עונג לדבר איתך.
0: היה כיף גדול.
1: ואני בטוח שהרבה אנשים פה שמעו דברים בפעם הראשונה, ועולם חדש נגלה להם. תודה רבה, ונתראה בשמחות.
0: בשנה הבאה, הגול שלי יהיה עוד יותר חשוב, זה יהיה 51 שנה.
1: זה נכון. זה נכון. תודה, מוטל'ה. תודה רבה.
0: ביי, חבוב. ביי.
1: להתראות.
2: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו.
3: הליגיונרים, סיפורם של הכדורגלנים הישראלים שכבשו את אירופה.

ערוץ הספורט מציג פלייאוף ליגת האלופות. אלופה מישראל לשני משחקים על כרטיס לבמה היוקרתית בעולם. באר שבע מול סבח, פלייאוף ליגת האלופות, רביעי ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. ערוץ הספורט מזמין אתכם.

0: לאליפות אירופה באתלטיקה בבריטניה. יותר מ-1,000 אתלטים מ-48 מדינות וגם מישראל. בשבוע מסעיר של תחרויות, שיאים ורגעים בלתי נשכחים. אליפות אירופה באתלטיקה 2026. עכשיו, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: תכלס, אפילו האיש שהמציא את הגלגל לא חלם להחליף אותו תוך שתי שניות. עם תאוצה של מטוס קרב עם כוחות ג'י של והקיפות ב-300 קמ"ש. מה הפלא שעשרות מיליונים מכורים לזה? עונת המרוצים של פורמולה 1 בערוץ הספורט. המכוניות הכי מטורפות, המסלולים הכי אייקונים, והנהגים שמוכנים לסכן כל זאת ועוד. בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
0: השחיינים הישראלים המובילים והכוכבים של השחייה האירופית שוברים את כל השיאים בשישה ימים של תחרות על התואר האירופי בדרך לאולימפיאדת לוס אנג'לס 2028. אליפות אירופה בשחייה עכשיו, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: טוב, יאללה, לכדורגל הישראלי.
3: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
4: עם מנויים חדש.
5: דן ביטון, דיין לא קיבל את האישור. זהו, שרק על תכף פרטים נוספים.
6: מהפכה שלמה גם בצוות המקצועי מכבי תל אביב.
7: הפתעה גדולה מצד ביתר ירושלים.
8: לפעמים אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
2: מי חתם?
9: מי עזב?
2: מי מסתערת על אירופה ומי מחממת מנועים למרוץ האליפות?
9: ערוץ הספורט, בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
2: עם כל הדיווחים, העדכונים וההחתמות.
9: וכל מה שקורה.
2: ערב ערב, בחדשות הספורט, באתר ובאפליקציה.
0: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי. כל ערב, במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ הספורט. חמש רדיו.
10: הפודקאסטים של חמש רדיו.
11: שלום לכם, ברוכות וברוכים הבאים לחמש אישי, פודקאסט הרעיונות של ערוץ הספורט, והיום אורח מיוחד, מהמאמנים הבאמת צבעוניים, מוערכים, מרתקים, שהיו לנו בכדורגל הישראלי, סלובודן דראפיץ'.
12: שלום לכם. שלום.
11: אנחנו נדבר על העבר, העתיד וכמובן ההווה.
12: אוקיי.
11: אתה יודע, שבועיים לפני עונה שעומדת להתחיל, ואתה... אתה פותח אותה בבית, איך התחושות?
12: פחות טובות. כל הזמן שאתה פותח בבית, אתה מסתכל על עצמך ולהגיד איפה אתה טעית, מה יכלת לעשות יותר טוב, למה אין... היו כל מיני פניות וזה, אבל אתה יודע, לא נכונות, שככה אנחנו החלטנו. אני החלטתי שאני רוצה לשבת בבית ולחכות, אבל בזמן הזה אנחנו גם נהנים ממשפחה,
11: כן.
12: לומדים, מסתכלים... ורוצים להיות יותר טובים, שנחזור להיות יותר טובים מה שהיינו קודם.
11: אתה לא מפסיק אבל לצפות במשחקים ועוקב. דיברת על הצעות. אין איזה משהו שכרגע, אתה יודע, מושך אותך חזרה?
12: תראו, היו כל מיני הצעות, כל מיני דיבורים, ככה שזה לא צלח. ככה שאנחנו לא יכולים להסתער על הדברים האלה בגלל לא צלח, אבל היו כל מיני דיבורים בקיץ, ככה ש... אני פה בבית, כנראה לא הסתדרנו, ואנחנו מחכים להצעות יותר טובות.
11: אתה יודע, כשאני התחלתי בשנה שעברה להגיע למגרשים, ככתב, כשדר קווים, אחד הקולגות שלי העביר לי טלפונים חשובים, גם של מאמנים. העביר לי את המספר שלך, אמר, אבל סלובו כנראה לא יענה לך, אז אל תתרגש. יכול להיות שאתה גם עושה איזשהו שינוי, שמבין שצריך לעבוד קצת יותר מול תקשורת, אתה יודע, כדי שלא ישכחו ממך, בסופו של דבר, אתה כמעט שנה מחוץ לבית.
12: אני אגיד לך משהו, תקשורת, הרבה אנשים שואלים אותי וזה, ולפעמים אתה יודע שמדברים יותר מדי, יותר מדי, גם מגזימים. אתה יודע, לפעמים אתה יודע, מגזימים, לא עונה לאף אחד את זה. אתה יודע, לפעמים, אני נכנסתי לאיזה לופ, אתה יודע, להיות מאמן כדורגל שמאוד הצלחתי בהתחלה, ועם ביתר ירושלים, מכבי נתניה, הייתי מועמד להיות מאמן העונה, גם קריית שמונה, וזה אמרתי, יאללה, בוא, לא צריך לענות לכל אחד, מה אתה צריך עכשיו תקשורת? וזה לא מחוצפה, בגלל באמת לא ידעתי מה להגיד. אתה יודע, הכתבים רצו לדעת על הצוות התחתונים של השחקנים, אתה יודע, ואני לא שם, אתה יודע, באמת לא רציתי להיות שם, מאוד לא רציתי להיות בכל הזמן, אתה יודע, הסתכלתי לאינטרנט, פתאום אתה רואה עוד פעם תמונה שלי, ועוד פעם

התמונה שלך, אתה אומר, די, כבר, די, מספיק, כבר נמאסת לכל אחד. אז באמת רציתי להתרחק, לא בקטע של הרע, שאני עכשיו לא רוצה להיות שם, וזה בגלל קטע שבוא, בוא תעצור קצת, בוא, אתה יודע, בוא, בוא, להתעסק רק בכדורגל, בוא, תשפטו, תופיע תוצאות.

0: אשלם מחיר, אבל אני נקי, אתה יודע. ככה שנקי, שאני יודע שלא עשיתי את זה בכוונה, עשיתי אולי בטיפשות, אולי בגלל לא הכרתי את העולם הזה מספיק טוב, בגלל הרבה שנים הייתי עוזר מאמן, אתה יודע, ושאתה עוזר מאמן, אתה מתעסק נטו עם כדורגל, אתה לא מתעסק עם תקשורת. התקשורת אף פעם לא בא לי טוב, בגלל עברית שלי לא היה טובה, פחדתי כל הזמן לדבר בפודקאסטים, לדבר בטלוויזיה, זה בצד אחד גם רציתי לברוח מזה, וזה לא עשה לי טוב, ואני מודה שעשיתי טעות, יכול להיות שעכשיו שאני אגדל עוד פעם, אתה יודע, ועוד פעם אני אקבל משהו, אני אתנהג אחרת, ואני יודע שתקשורת הוא חלק מהביזנס הזה.
1: אז כיף שאתה פה. יש לך איזשהו חשש שנשכחת באיזשהו מקום?
0: תראה, היום מה שאני עושה, אתה יודע, אני עוזר בעירייה שם, אתה יודע, בעירייה מכבי עירייה נתניה, שאנחנו רוצים לעזור לשכונות, אתה יודע, במצוקה, כן. אתה יודע, לפתוק את כל מיני קט רגל וזה, אז הראש העיר אבי וסגן ראש העיר שלב שנתנו לי את, אתה יודע, אני וגולסה עושים את הדברים האלה, אז רוצים לעזור קצת עירייה, אז אני באמת מזיז את עצמי. אני גם בקשר שם עם הקט רגל של מכבי נתניה, שזקו באליפות, אני חושב ש...
1: עושים עבודה טובה, האמת,
0: אני... אני חושב שהענף הזה הוא קצת מוזנח בישראל, ואני חושב שאנחנו יכולים להרים אותו, בגלל... יש שחקנים שקט רגל מצוינים, יש שחקנים כדורגל גדול מצוינים, ככה ששם אנחנו מזניחים כל מיני דברים, אז כן, אני פעיל, במחשבות הרבה אנשים מאמנים באים, מתייצים, רוצים לדעת מה אני חושב על כל דבר, ככה שאני מאוד עסוק. ומחכה להזדמנות, אתה יודע, הזדמנות נכונה בשבילי, אתה יודע, לא רוצה ליפול גם עונה הזאת, אני לא נפלתי שנתיים עם סכנין, אני יכול לספר כל מיני סיפורים, היה מלחמה וזה, אבל התחלנו עונה טובה, אבל פחות הצלחנו בסוף, אחר כך הגענו לריינה, שעשיתי גם איזה כמה טעויות, אני חושב שהעבודה הבאה שאני צריך לקחת, זה, היא צריכה להיות מוצלחת.
1: אז אתה זהיר בבחירת המועדון הבא שלך?
0: כן, גם זהיר. אנחנו כבר, אתה יודע, שהיינו צעירים, אתה יודע, אתה לוקח כל דבר, אתה יודע, ביתר תל אביב, רמלה שלקחתי, אמרו לי, מה אתה לוקח? שלקחתי מכבי נתניה מינוס 9 נקודות אחרי ביתר ירושלים, שהייתי מועמד להיות מאמן העונה, אז אמרו לי, תגיד, מה אתה נורמלי? מה אתה לוקח מהמכבי נתניה? אז זה ההחלטה הכי טובה שלי.
1: כן.
0: 4 שנים במכבי נתניה, גם גמר גביע ופעמיים פלי אוף, מכרנו אין ספור של שחקנים שם וגידלנו הרבה שחקנים. ככה שהחלטות בחיים הן מאוד חשובות.
1: אתה יודע, דיברתי עם כמה אנשים, לאחרונה השם שלך נקשר לרוני טבריה, שגם היא נמצאת בצרות. ודיברתי עם כמה אנשים, וניסיתי להבין, למה סלובו מכניס את עצמו לאיזושהי, אתה יודע, סיטואציה כזאת? אמרו לי, סלובו מת על האתגרים מהסוג הזה.
0: תראה, אני קיבלתי טלפון מטבריה, באמת, ורציתי להיפגש עם אנשים טובים, אנשים מאוד טובים, שרוצים רק טוב לטבריה, ואני חושב שעיר טבריה צריכה, עם האיסטדיון החדש, שיהיה לה איזה קבוצה בליגת העל. נתקלו באיזה סיטואציה, אני חושב שחודדה עשה שם עבודה טובה, וחיבור בין חודדה לבלבטים שם היא מאוד טובה. ואתה יודע, ופתאום חיפשו אותה איזה אלטרנטיבה או משהו, פנו אליי, באתי, הלכתי לשמוע אותם, אנשים מאוד טובים, אבל נראה לי שם שגם הם לא יודעים איפה זה התפתח, גם אני אמרתי, אוקיי, אני מוכן לאתגר הזה, לקחתי איזה אתגר של מכבי נתניה, אני יכול להרים, רואים אותם, ראיתי כמה משחקים, ראיתי איזה פוטנציאל, אבל... פתאום, בינואר אתה לא יכול לקבל את החיזוק, פתאום יש שם הרבה יותר בעיות, אני לא יודע כמה תקציב, מה אתה יכול לקבל, מה אתה יכול להביא עכשיו, ב-6-7 שחקנים, אתה צריך להביא, לחזק את הקבוצה הזאת, שהמלצתי להם כמה שחקנים, ופתאום שחקנים האלה כבר הלכו לקבוצות אחרות, ככה ש... אני לא יודע מה יהיה שם, בינתיים זה לא מתקדם באף מקום, ואני נראה, עדיין לא אמרתי לא, עדיין לא אמרתי כן, בינינו דיברנו, היה שיחה מאוד מצוינת, אני לא יודע איפה זה יתפתח ואיפה זה ילך.
1: תגיד, נושא כזה של אירועים, מכיר את זה מהקריירה שלך?
0: תראה, אני זוכר עוד שג'ואני רוסו היה בנבחרת קרואטיה, אז הוא סיפר לי על האירועים האלה שיקבלו מאחרי משחקים, שקיבלו וזה, ואירועים, אני חושב שאירועים הם כנראה שהגזימו עם הכמות. עירוי הזה שזה רק מים ומלח שאתה מקבל, זה לא, אתה לא מקבל איזה סמים. אתה יודע, היום בכדורגל אתה שותה דקסמול, ואם תופסים אותך אז אתה

0: אתה כאילו אתה מסומם. אתה יודע שלפעמים אומרים לקח סמים, אז מסתכלים כאילו שבן אדם באמת השתמש או משהו. זה רק דקסמול היה. ולפעמים אנחנו עושים את זה בתום לב. ואם אתה לא מבין את החוקים, לא זה, אתה יכול ליפול עם זה. אני זוכר שג'ובאני רוסו דיבר, וזה מותר על עד איזה כמות, אז איזה כמות, וזה, וכנראה הם שם הגזימו, או לא הגזימו, אני לא יודע מה, לא רוצה להשאיר אף אחד, אבל בהחלט אני חושב שבגלל הכרתי קצת אנשים עשו את זה בתום לב, וזה לא עשו משהו במשהו מקוון.
1: טוב, בואו דיברנו מספיק על דברים אחרים, בואו נדבר עליך, בואו נדבר על ההגעה שלך לישראל, בכלל כשחקן, אתה יודע, מצאת כאן בית, אפשר להגיד, משפחה, ובאמת, באמת, הפכת לשם דבר בכדורגל הישראלי, ועשית איזשהו תהליך שלא, לא, לא, די חריג בנוף כאן. זאת אומרת, ששחקן מגיע מחול, עוד לפני החיבור לישראל, היהדות שגם מצאת, והיה לך.
0: כן, הגעתי ל...
1: מירוסלביה?
0: מירוסלביה, אז, אתה יודע, גם, זה מדינה קומוניסטית שאתה פחות, אתה יודע, אם אתה יהודי, אתה... קתולי או פרוטסטנטי או אתה יודע, לא ידענו שום דבר על מה שקורה למעלה עם אלוהים, ככה שאתה יודע, אז באתי פה באמת לשמור על הכושר. סבתא שלי באה בחורף, אמרה, בוא נלך לישראל קצת, יש לנו משפחה, בוא, אמרתי לו, סבתא, אני חייב להתאמן, אז הסידרו לי את מכבי נתניה, התאמנתי, הם מאוד התלהבו ממני. אמרו, אתה יהודי? אמרו לי שכן, אני יהודי, שאמא שלי יהודיה, סבתא שלי יהודיה.
1: אתה לא מודע אבל לדברים האלה באמת, לדעת.
0: לא, שום דבר, אין לך תקשורת על ישראל. אתה יודע, לפעמים שאנחנו חיים פה וזה, ואומרים, איך הם לא יודעים? שם על ישראל אולי כותבים שתי מילים, או לא כותבים בכלל, ואף אחד לא יודע, ואתה לא יודע מה זה כדורגל פה. שבאתי לפה, אמרו לי, אתה יודע מי זה שלום תקווה? אמרתי, לא, לא יודע מי זה שלום תקווה, לא יודע מי זה רונן גבי, יגאל מנחם, אז אמרתי לו, אני באתי מיוגוסלביה. כוכב אדום בלגרד לקחו את הצ'מפיונס ליג עם פיקסי סטויקוביץ', דיאן סביצ'וויץ', אתה יודע, פרוסינצ'קי וכל השחקנים האלה. פתאום אני בא לפה והמגרשים לא מגרשים, זה חולות, אתה יודע, וזה. אבל היה לי אתגר, כן. חזרתי אחר כך באותו חורף, חזרתי חזרה ליוגוסלביה, לסיים את החוזה, והייתי עם... הם התקשרו אליי, הם כתבו לי מכתבים, בתקופה הזאת היו מכתבים, מאוד רצו שאני אבוא. ידעו שאני יכול להיות שחקן מוביל, והבטיחו לי, אמרו לי, אם אתה תבוא, אחרי 6 חודשים אתה בטוח, אתה תהיה נבחרת ישראל. הגעתי, חתמנו חוזה, תוך 4 חודשים הייתי בנבחרת ישראל, ושיחקתי שם ונשארתי. התחתנתי, ניתבתי, היה מלחמה ביוגוסלביה. ואח שלי קיבל כדור ברגל, הבאתי אותו גם פה, אז אבא ואמא הגיעו. ונשארנו פה, התאהבתי, ומאז אני חי פה.
1: איך אתה חווה, אנחנו הולכים, השיחה הזאת הולכת להרבה הרבה כיוונים, אבל אתה יודע, ישראל תחת מלחמה כל הזמן, גדלת באזור כזה שגם היה תמיד בסכסוכים. אתה מכיר את העסק הזה כבר?
0: לא, אני דווקא, אני באתי מירוסלביה, שירוסלביה היה שקטה וטובה, ואבא שלי עבד, ואם אתה עובד במדינה קומוניסטית, אתה מסודר, ויש לך בית ויקנד, ויש לך בית בים, ואתה חי טוב. אתה צריך להיות מלומד בשביל להרוויח כסף בסדר גמור. בתקופה הזאת, אצל טיטו, המצב היה מצוין. ככה שאני לא הרגשתי שום סכסוך ושום... שום בלגן שם בסרביה. שהגעתי לפה, הגעתי כמו יהודי, אמרתי, מה אני עושה פה וזה? שכבר התחתנתי ונולדו לי ילדים, ידעתי שאני לא אגזור יותר לסרביה, ובניתי חיים פה. ככה שאני ישראלי יותר ממה שסרבי. אני הולך לשם, אני לא מכיר אף אחד, אני מסתובב רק למקומות, אתה יודע, איפה למדתי, אתה יודע, להתגעגע ולזכר. בימים שהייתי צעיר, אבל זה לא אותו מקום, זה לא אותו אנשים, זה משהו אחר לגמרי, ככה שאני ישראלי כל דבר.
1: אתה מרגיש אבל קצת אוף מוזר, זה פגע בך לפעמים בקריירה? אנשים הסתכלו עליך שונה, זלזלו בך אולי?
0: אין ספק שאתה, אתה יודע, שאני נפצעתי, ואתה יודע שאתה כבר, אתה לא סחורה חמה, או אתה יודע שאתה לא כבר, אתה יכול לתרום מה שאתה יכול, מזיזים אותך הצידה, ואז אתה צריך להילחם על המקום שלך. זה ככה, זה בחיים, אתה יודע. אותו דבר עכשיו, אתה יודע, שאתה בא ואתה הופך להיות לא מעניין, אתה יודע, אתה רואה את האנשים פתאום מתרחקים ממך וזה, אבל זה בסדר גמור, אני כבר בגיל שזה לא מזיז.

0: פיזלי ואני לא צריך לדאוג, אבל בהחלט, היו לי תקופות פחות טובות, שפרשתי מכדורגל, כל מיני עבודות מזדמנות שהייתי צריך לעשות, לקום בלילה, לעבוד בלילה, אתה יודע, לקום מוקדם בבוקר, ככה שאתה יודע, ללחם על החיים שלך ולראות איפה אתה. ואז שהבנתי שאני רוצה להיות בכדורגל, כן, הסתכלו אליי כמו אוף מוזר, או תשמע, זה יכול, אתה יודע, לקחת לנו משרה, הוא יכול עכשיו להיות מאמן במקומנו וזה, והוא לא מאמן, הוא, אתה יודע, כל מיני, אתה יודע, הוא לא יכול לעשות שום דבר, ונלחמתי, כן, נלחמתי על החיים, ורציתי ללמוד כדורגל, ראיתי שפה יש אנשי מקצוע במחלקת נוער פחות טובים, וידעתי שאם אני נלמד ואני מביא להם משהו חדש פה, וזה אני יכול לפרוץ. ואז הכרתי את רוני לוי.
1: רוני לוי, מכבי חיפה.
0: כן, שהתחלנו ביחד, אתה יודע, הוא מאוד היה מעניין אותו לראות איך אני עובד. בצורה הזאת הוא קיבל מכבי חיפה נוער. התייעצנו אני והוא, אני הייתי עוזר מאמן של מכבי נתניה, התייעצנו איך עובדים, מה עושים, מה פה... אהבנו אחד לשני, אהבנו לעבוד ביחד וזה, ואז שהוא קיבל את מכבי חיפה בבוגרים, לקח אותי איתי, הייתי 5 שנים איתו, לקחנו 3 אליפויות, רבע גמר אירופאי, היה לנו תקופה מאוד טובה במכבי חיפה.
1: איך באמת הקשר שלכם עכשיו? מה הוא מייעץ לך?
0: הוא בסדר גמור, אתה יודע, הוא עכשיו בעבודות שלו, אתה יודע, אני בעבודות שלי וזה, אני מאוד מרוצה. מה שהוא עשה בהפועל חיפה עכשיו במכבי נתניה, אני חושב שהוא בנה את הקבוצה, הוא רוצה להתחזק עם עוד כמה שחקנים, ואני חושב שהוא כן צריך להתחזק. בגלל הליגה השנה הזאת, אני חושב שהיא יותר מעניינת משנה שעברה, ויותר, אני רואה איפה המשחקים, איך משחקים, איך קבוצות מסודרות, ככה שגם ציפיות שלו הן ציפיות מאוד גדולות, גם מיועדים וגם מבעל הבית שלהם, ככה שהוא יודע את זה, והוא יודע שהוא חייב להביא אותם לפלייאוף עליון וזה, ואני מקווה מאוד בשבילו שיצליח.
1: אתה יודע, יש הרבה שיתופי פעולה, כמובן, של חיים רוני לוי, כמובן, של חיים שי ברדה. זה לא אופייני בכדורגל הישראלי, זה נראה שאתה מגיע הרבה פעמים בצורה שונה, עם מנטליות שונה.
0: תראה, בדיוק מה שאמרת, אתה יודע, לפעמים אנחנו, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על אתה יודע, הליגה האנגלית, אתה יודע, אני זוכר, אתה יודע, שהיה איזה פורטוגלי שהיה עם פרגוסון. ראיתי עכשיו סרט של הפרגוסון, היה, אני לא יודע, שכחתי שם שלו, היה עוזר שלו, ופתאום הוא קיבל ריאל מדריד. פתאום מוריניו אין לו עבודה, פתאום, אתה יודע, בנפיקה, פתאום מקבל ריאל מדריד. זאת אומרת, אתה יודע, ארטטה שהיה עוזר מאמן של פפ גוורדיולה, פתאום הוא הולך לבד ולוקח אליפות שזה. אני חושב שפה אין לנו שם. יש לנו שם כמו עוזר מאמן. אז הרבה אנשים הם לא רוצים לשמוע על זה. ובלבטים גם לא רוצים לשלם על העוזר מאמן. מאמן כושר, זה משכורות מאוד נמוכות. עדיין אנחנו לא מבינים מה זה צוות. אני חושב שבזמן אחרון, בשנים האחרונות, קצת, אתה יודע, אנחנו יודעים על
1: האנליסט. יש יותר קרדיט לצוות.
0: אתה יודע, הייתי בבית ירושלים אנליסט, לא, שיעבוד מהבית, אתה יודע, להביא אנליסט, להביא את העוד עוזר, ואתה יודע, שתי עוזרים, זה כאילו, מה אתה רוצה מאיתנו? היום יש, אתה יודע, מאמנים לביטות עונשין וקרנות, ואתה יודע, יש 3 עוזרי מאמנים, אתה יודע, והיום אתה צריך לתת לדעת לשחקנים כלים, להתמודד עם כל הלחץ ומה יש להם. ודבר שני, אתה יודע, שאתה לא יכול היום לעבוד רק עם מאמן, אתה צריך באמת עוזרים, אתה צריך בעוד... המאמנים צריכים להתעסק גם עם תקשורת וגם לראות אימונים וגם לדבר עם שחקנים, ככה שבקטע הזה אנחנו באמת יכולים להתקדם. ומי שעשה את זה ראשון, ואני חושב שהוא שינה את הקצת כדורגל שלנו, זה ג'ורדי קרויף במכבי תל אביב, שהביא את הכל, אתה יודע, המאמנים הזה, פתאום היינו בהלם, ואמרנו מה הוא עושה, ופתאום ראינו שהוא רצה להביא את איזה אירופה אלינו. ואני מאוד מקווה שבקטע הזה, בגלל אני היום מדבר עם בלבטים, שאתה מדבר עם איזה עוזר, לא, אין לי, אל תביא אותו, אני, יש לי איזה עוזר, מה, מאמן כושר, לא צריך זה, יש לי איזה מישהו יותר זול.
1: כן.
0: עדיין אנחנו לא מבינים שאתה לא צריך לשלם מסכורת מאוד גבוהה למאמנים אלה לצוות, ומצוות אתה יכול לעשות שחקנים, אתה יכול למכור שחקנים, אתה יכול להרוויח כסף, ועדיין אנחנו לא שם.
1: כן. אתה הזכרת.
0: בקבוצות בינוניות. כן. אתה יודע, אני מאמין שאתה יודע, קבוצות גדולות.

0: הם עובדים בצורה אחרת.
1: יצא לך, הזכרת הרבה פעמים את בעלי הבית בכדורגל הישראלי, עבדת תחת טביב, איזי שרצקי, סעיד בסול עכשיו בתחנה האחרונה, אבו יונס, כמה בעלי בית מאוד דומיננטי, מה שנקרא. איך מערכת היחסים שלך הייתה איתם? זאת אומרת, נתת להתערב, או שהיו חילוקי דעות?
0: תראה, אצלי אף אחד לא מתערב, בגלל יש איזה, אתה יודע, הם רואים אותי, הם רואים אותי איך אני עובד, וזה, זה פחות. אני כל הזמן, אני אמרתי, גם שעבדתי עם אלי תביב בהתחלה, אני אין לי בעיה לדבר עם בעל הבית. בעל הבית יכול להגיד מה שהוא רוצה ואיך שהוא רוצה. בסופו של דבר זה משרה שלי. אני צריך, אתה יודע, לדעת, להחליט בסופו של דבר, אם אני לא מחליט טוב, אני אלך הביתה. ואם אני מחליט, כמו שהוא אמר, אתה יודע, ואני מפסיד את המשחק, אני, עוד פעם אני אלך הביתה. הוא לא יגיד בתקשורת, אני טעיתי, אני אמרתי למאמן מה לעשות ואיך לעשות, וזה לא, זה לא, זה לא, זה לא נכון. למשל, סתם דוגמה, הייתי אצל חוגג, או שנה שנייה, הוא הקטים שחקנים. אז הוא הקטים שחקנים, באמת שחקנים מצוינים, אבל לא יכולים לשחק ביחד. כמו, אתה יודע, ג'ובאני רוסו, ברקוביץ' ונימני,
1: כן.
0: אתה יודע שהיה התרסקות גדולה של שלוש שחקנים נדרים, וכולם, ודיברו על זה ולא שיחקו ביחד, כמו שקריסטיאנו רונלדו ומסי לא יכולים לשחק ביחד, בקבוצה אחת, ולפעמים בלבטים יש להם איזה חלון, יאללה בוא להביא את השם הזה, שם הזה, שבאתי לקדנציה שנייה אצל חוגג, בהחלט לא יכלתי לאמן. לא יכלתי לאמן, הייתי צריך חמש כדורים במגרש, שחקנים מצוינים, אבל לא, זה לא קבוצה. בסופו של דבר אתה צריך לדעת לבנות קבוצה, ודיברנו לפני התוכנית על השי ברדה, איך הוא יודע לבנות קבוצה, על הסילבס שבנה קבוצה לא רע עכשיו, וזה אחד הדברים, אתה יודע, מאמן מחולק לכמה דברים. לא רק להיות טקטיקן טוב או זה, הוא צריך גם אישיות. עבדתי עם ארבעם גרנט, שידע מאוד לדבר עם שחקנים, עבדתי עם רוני לוי, שהוא היה מאוד נוחשה עם שחקנים, עבדתי עם הרבה אנשים. כך שאתה, כמו מאמן, אתה צריך להיות באמת לדעת, לגעת בכל דבר. אתה יודע, קלופ אומר פעם אחת, הוא אומר, אני לא צריך לדעת, אני לא צריך להיות ספץ בכל דבר. אני צריך לדעת הרבה דברים, אבל אני צריך להביא אנשים נכונים, ושידעו יותר ממני שאנחנו נהיה צוות כן. יותר טוב.
1: מה השתבש בבני ריינה בתחנה האחרונה, אתה יודע, בהקשר הזה של בניית סגל, וגם דיברת על בעל הבית שמדבר בתקשורת?
0: תראה, מה שקרה בזה באמת היה כוונה טובה, באנו בכוונה טובה, התחלפו שם הרבה שחקנים עזבו, וכנראה סאול רצה לעשות, אתה יודע, הכל, אתה יודע, ריפרש ולעשות הכל מחדש, ודיברנו, אתה יודע, גם אבו פרחי היה סגור, ואלטמן וגנם, וחוגי דיברנו איתו, וחדידה, והרבה שחקנים, וקוסטה שהלך לפולטר, פתאום ראיתי שאנחנו לא יכולים להביא, ורצינו, אתה יודע, ללכת לכיוונים אחרים. לא פגענו עם שחקנים, עד מחזור שישי, שיחקנו בלי חלוץ, בגבי הטוטו כבר היה לנו כמה תוצאות טובות, אבל אמרתי להם שכל שלושה ימים אתה משחק עם אותו שחקנים, שחקנים יפצעו, וספר באמת נפצע, ונהדר שם הרבה, הרבה, הרבה חודשים, ככה שזה גם פגענו בסגל, לא בנוי טוב, לא פגענו עם כמה שחקנים בהגנה, לא הבאנו שחקנים טובים, וכל שרציתי לסדר שם דברים, אולי קצת חוסר סבלנות, דברים מסוימים שבעל הבית רצה, להעיר אותם בשבע בבוקר אחרי הפסדים, לעשות אימונים, מאוד לא אהבתי.
1: זה הקו אדום מבחינתך? זאת אומרת, אחרי ש...
0: אי אפשר לעבוד, גם לא השתתפתי באימונים האלה, אמרתי, אני לא מרגיש טוב, אני לא בא לאימון. ככה שאתה יודע, על הדברים האלה אנחנו לא יכולים, אתה יודע, לא יכולים לתת לבעל הבית, אתה יודע, לעשות כל דבר, אתה יודע. אתה יכול לבוא ולהגיד תודה רבה, ביי להתראות, תפטר אותי. אתה יודע, אבל כשאתה מגיע לחדר הלבשה ואתה לוקח את הסמכות ממאמן ושחקנים מסתכלים אליך כאילו מי אתה, אתה יודע, אתה פחות... שחקנים יודעים, שחקנים מרגישים, שחקנים גם לא פריירים, שחקנים יודעים מתי אתה חלש, מתי אתה לא חלש, ואתה צריך באמת להרזיק מעצמך. ופה לפעמים בלבטים, אתה יודע, מתבלבלים, ואתה יודע, נכנסים לכל מיני מקומות, ויש מאמנים שמרשים. מרשים עצמם, בגלל רוצים לשמור על הפנסה שלהם, וזה, אבל אצלי זה פחות עובד.
1: אני רוצה להחזיר אותך לביתר ירושלים. הזכרת, היית שם שתי קדנציות יחד עם שי. איך זה לאמן בביתר ירושלים במועדון כזה?
0: זה היה חוויה. אתה יודע, אני קיבלתי טלפון מאלי תביב,

0: אתה יודע, אחרי ביתר תל אביב רמלה, באיזה מקום שהוא לא אהב מה ש... גיא לוי אמר משהו בתקשורת, ופתאום הוא חיפש את המאמן צעיר, ואיזה סוכן אמר לו ש... מה אתה חושב על סלובודן דראפיץ', והוא קפץ על המציאה הזאת, התקשר אליי באותו רגע. כשקיבלתי טלפון ממנו איזה, אמרתי לאשתי, מחר בבוקר יש לי פגישה עם אלי תביב. הלכתי אליו ב-10 בבוקר, סגרתי תוך 10 דקות, הוא הלך לשירותים, התקשר בטוח לאיזה תקשורת וזה, בגלל אחרי דקה וחצי, פתאום כל הטלפון שלי מפוצץ מהודעות, שסגרתי ביתר ירושלים, והשתנו לי חיים. אתה יודע, להגיע לביתר ירושלים זה היה חוויה, וכל קרה מהר, בגלל תוך שבועיים היינו צריכים להיות באירופה, היית צריך לבנות קבוצה, בגלל עזבו גם איזה 12 שחקנים באותו תקופה, ופתחנו עולה לא טוב, טוב. וזה פה אנחנו מדברים על המאמן. שבאתי לאלי תביב אחרי איזה מחזור רביעי ששיחקנו 4 טקו הבאנו, ואתה יודע, לא רצו לראות אותי שם, אתה יודע, והייתי צריך לעשות הרבה דברים, אתה יודע, אחרי הקלעים, אתה יודע, להביא את האוהדים כן. אליי, לראות שאני לא באתי פה, אתה יודע, באמת רוצה ללחם על המשחק טוב לקבוצה, למען הקבוצה, להתפרנס בכבוד, אתה יודע, להצליח וזה. ואז באתי לאלי תביב, אמרתי לו, תשמע, אני חייב פה כמה שחקנים. הוא אומר, לא, אמרתי לו, אני רוצה לעזוב. הוא אומר לי, אתה לא עוזב באף מקום, אנחנו ביחד וזה. אמרתי, אם אנחנו ביחד, אתה צריך להביא לי 4 שחקנים. הוא אומר, אמרתי, חסוס רועד הבלם, דן אייבינדר במכבי תל אביב, אני רוצה שכטר, אני רוצה רוקביצה. ואז דוד קלנטיס, הכנסתי אותו להרכב. הוא אומר לי, יש לך. הוא אומר, תשחרר כמה שחקנים, שחררו כמה שחקנים, הבאתי 4 שחקנים. איך שהבאנו את 4 שחקנים, קבוצה השתנה.
1: כל השתנה.
0: כל השתנה. וזה מה שאני רוצה להסביר לבלבטים. לפעמים אנחנו מבינים יותר טוב ממנו. מה אנחנו... אתה יודע, לנהל את הקבוצה ממיימי, או אנשים אחרים, בלבטים אחרים, שאתה יום-יום עם שחקנים, אתה יודע, באמת אינטראקציה, אתה יודע, שחקנים. לפעמים אתה יודע איך אתה מרזיק אותו בחדר הלבשה, על הספסל, איך הוא קם מהספסל. יום יום, איך אתה מדבר איתו, מה טוב, מה לא טוב. אתה יודע, לפעמים אתה יכול להיות שחקן מצוין, אבל הוא סרטן לקבוצה, ואתה לא יכול להתקדם איתו. ובצד שני, בעל הבית אומר, הוא מאמן חלש, הוא לא יכול להרזיק את השחקנים. אתה יודע, כל הזמן אמרו לי, אני אביא לך זה, אתה הסתדרת עם ערן לוי, ערן לוי, ערן לוי. אתה תסתדר עם זה וזה וזה, כמו חוגג שחשב שאני אסתדר עם 5 שחקנים, ששחקנים עוד פעם מצוינים, אבל מאוד קשה לאמן אותם ביחד, מאוד קשה לעשות קבוצה. אני שבאתי לערן לוי, ערן לוי היה אחד. לא הבאתי אף אחד שהוא מרוויח יותר ממנו, וידעתי בדיוק מה לא אוהב וכן אוהב. וידעתי להרזיק אותו באמת ברמה שהוא יהיה שחקן קבוצה. הפכתי אותו להיות קפטן של קבוצה, מנהיג של קבוצה. הוא ידע בדיוק איפה אני ואיפה הוא. ידענו בדיוק איך אנחנו מדברים עם אחד עם השני. ואם הייתי מביא עוד שחקן כזה בקבוצה, זה לא היה טוב. ככה שאנחנו צריכים לדעת, לבנות קבוצה, וזה מה שקרה בבית ירושלים, שאפנו קדימה, וזה, ואחר כך בניקו קבוצה עם דיה סבא, ואירן לוי, ושון ויצמן, ואלי מוחמד, וגבי קניקוסקי, וכל הפטוס בצ'יראי, וכל התקופה הזאת במכבי נתניה, ובהחלט 5 שונות פנטסטיות מבית ירושלים, גם בבית תל אביב נהננו מאוד שנתיים.
1: אז באמת, אתה באיזשהו מקום מאוד גבוה בקריירה, מקשים חלומות. כן. אני רוצה לשאול אותך גם על עוד קבוצה גדולה שאתה מאמן, הפועל תל אביב. אתה מרגיש שדווקא הסיום הצורם בהפועל תל אביב קצת, מה שנקרא, לוקח אותך הצידה מכל הסיפור הזה של לאמן קבוצות גדולות, כי היית שם ועשית את זה.
0: תראה, אחרי הפועל תל אביב לקחתי סכנין, עלינו לפלייאוף עליון ומכרנו 3 שחקנים, שסכנין הרבה שנים לא היו בפלייאוף עליון ולא מכרו שחקנים וזה. הפועל תל אביב היה משהו אחר. באמת חיכיתי להפועל תל אביב, ובוקסה דיבר איתי, ושקובי רפואה הלך. התוכניות היו אחרות לגמרי.
1: חודש ספטמבר.
0: תראה, אני אגיד
1: לך משהו. זה אחרי סגירת חלון.
0: דיברנו עכשיו על איזה קבוצה, ואמרנו, אתה יודע, פתאום בא מאמן, והוא צריך להסתכסך עם הרבה שחקנים, אתה יודע, לשלוח אותו מביתה. שם היה להם 15 שחקנים בנבחרת צעירה, לבקין, אתה יודע, כל השחקנים טובים, ושמאוד רצינו לקדם אותם. ויהיו כל מיני שחקנים ותיקים שכן, אנחנו היינו צריכים

0: להזיז אותה משם. ככה שהתוכנית שלי ובוקסה היו להגיע עד ינואר, ידעו שלא פגעו עם זרים, אמרו סלובו, אתה עד ינואר אתה פה, אתה מסדר את הקבוצה, תיקח כמה שנקודות יותר, בינואר אנחנו מסדרים את הקבוצה, אנחנו נשחרר את השחקנים, ואנחנו ממשיכים הלאה, אנחנו נביא זרים, וזה מאוד אימנתי בשחקנים צעירים, וידעתי שאם אנחנו נפגע עם כמה שחקנים, היה גנם שם, היה לייב שם, היה הרבה, גולפינגר היה מגן שמאל, היה לפקין היה בלם, שחקנים צעירים.
1: זאת אומרת, תפתח לך עד ינואר,
0: וזה אמרתי,
1: ואז תקבל חיזוק.
0: וואו, התמונה הייתה פנטסטית, פנטסטית. בהחלט, אתה יודע, ניסינו, אתה יודע, לקחנו, לא שיחקנו כדורגל טוב, אבל באמת ניסינו, אתה יודע, מכל הבלגן. כבר הודענו לשחקנים ותיקים שהם עוזבים בינואר. וכשאתה מודיע שחקנים ותיקים, חדר הלבשה מתחיל לראות קצת, אתה יודע, שחקנים צעירים לא יכולים להזיק את החדר הלבשה, וראיתי שם שאני כבר נכנס, אבל ההבטחה היה שעד ינואר אנחנו נשחרר אותם, נביא שחקנים צעירים. אתה יודע, לפעמים אתה לא פותח את העונה כמו שצריך, כמו בבית ירושלים לא פתחתי ולא רצו לראות אותי שם, ואחר כך הייתי הכי אהוב והכי טוב, והכל הלך לטוב. אותו דבר, אמרתי, אני פה נותן למען המועדון, אני יודע שאני אקבל את הבוז מאוהדים, שאנחנו הולכים לאיזה כיוונים, שלא יהיה משחק אטרקטיבי וטוב, אבל שאנחנו נמנה את הקבוצה, אנחנו נהיה שם. מה קרה? בינואר, בא בעל הבית חדש, קנו את הקבוצה לעונה הבאה, באתי להנהלה הקודמת, אמרתי, אוקיי, מה אנחנו? אנחנו צריכים להתחזק. הוא אומר, מה להתחזק? קבוצה לא שלנו, אנחנו לא שופקים עכשיו כסף פה על החיזוק. אז אמרתי, מה עושים? הוא אומר, תערבב את הקלפים. אמרתי, מה לערבב את הקלפים? כל השחקנים שהודעתי להם שהם כבר לא נמצאים בקבוצה,
1: מחזיר אותם.
0: מחזיר אותם חזרה, לערבב אותם, וזה כבר שם היה, אתה יודע, היחסים שלי איתם לא היו טובים. אמרתי, תודה רבה. אני עוזב, עזבתי בלי משכורת, פיצוי, שום דבר. ראיתי גם בוקס עזב בתקופה הזאת. אמרתי להם, תודה רבה, זה לא הולך ככה, והלכתי הביתה.
1: אנחנו
0: לא חסים. ומאוד מאוד מאוד עצוב לי, בגלל באמת חשבתי שעם מועדים של הפועל תל אביב וזה, מה שעשיתי עם ביתר ומכבי נתניה, אני יכול לעשות גם איתם, אבל היה, לא היה חוסר סבלנות, היה יותר, היה מילה מול מילה, והתקדמו כמה דברים, אתה יודע, בחיים אתה צריך, אתה יודע, גם מזל, אתה יודע, אתה יודע, ללכת ימינה או שמאלה, זה קורה לך משהו שאתה הולך ימינה, קורה לך משהו וזה, והלכתי כנראה ישר, והלכתי למקום איפה לא הצלחתי.
1: אז באיזשהו מקום אתה היית פנים של כישלון בהפועל תל אביב, שהתעצם גם עם ההפסד לבאר שבע, 6-0?
0: כן, כן.
1: אבל מאחורי הקלעים אתה אומר, זה אמור להיות אחרת.
0: אחרי הקלעים אף אחד לא יודע מה קרה, זה כולם, אתה יודע, בסופו של דבר, אתה יודע שהעוגה, אתה יודע שלמה, אתה יודע, אתה מסתכל על העוגה, אתה לא מסתכל איך עשו את העוגה הזאת, אותו דבר. אז אנחנו בשבת הגענו, קיבלנו 6, הרגשתי ששם גם שחקנים קצת פחות רצו ורצו, וזה היה כבר התרסקות שכבר אנרגיות שלי, והבנו שאנחנו לא משדרים אותו גל בדיוק תקופה הזאת. אתה יודע, בתקופות האלה, אתה יודע, אתה יכול לדעת, אולי הבלבטים כבר מדברים עם שחקנים, שחקנים מדברים עם בלבטים, זה אולי מורכב, זה לא רק, אתה יודע, מה אני מאמן אומר, שחקנים מדברים עם עיתונאים, שחקנים מדברים עם בלבטים, שחקנים, אתה יודע, יודעים לא להוביל, יש שחקנים עתיקים שיודעים להוביל את הקריירה שלהם דרך התקשורת ודרך הדברים מסוימים. ככה שבתקופה הזאת, כן, קיבלתי אז בראש מבאר שבע, הרגשתי שקבוצה כבר לא שלי. אתה מרגיש שחדר הלבשה לא שלי. כל הזמן אמרתי, אתה צריך לפטר את המאמן שהוא מאמן חדר הלבשה. לא חיכיתי שיפטרו אותי, התפטרתי לבד, בגלל ידעתי שזה לא טוב לי ולא טוב להפועל תל אביב.
1: אתה נורא בודד בתקופות כאלה, נכון? בתקופות של משברים, אתה מרגיש באמת שכל החצים כלפיך.
0: בהצלחה, יש הרבה חברים, ושאתה מפסיד, אתה יודע, אף אחד לא לידך, אף אחד לא רוצה להיות ליד לוזרים וזה, אז זה באמת אנשים מאוד קרובים, אז המשפחה שלך שם בשבילך, ואתה צריך לדעת להתמודד עם זה, להיות חזק ולהמשיך הלאה.
1: אמרת את המילה האחרונה בקבוצות הגדולות בישראל, אתה עוד שואף לחזור לשם?
0: תראה, אני לא, תראה, הכל תלוי אתה יודע, בלבטים, אתה יודע, הייתי מאומה להיות, אתה יודע, להיות בחיפה.

0: בבאר שבע, ו...
1: עכשיו, בקיץ הנוכחי עוזר של ברק בכר ומכבי חיפה.
0: כן, דיברתי טלפון עם רפאלו, ובאמת רצינו לעשות איזה שותף, בדיוק מה שדיברנו על הקטע של... אתה יודע, באנגליה, שיש לך מנהל, יש לך את המאמן, אתה יודע, אז לא ידענו איך לאכול את זה, מה, אתה תהיה עוזר מאמן של ברק בכר, דיברתי עם ברק בכר, הוא הגיע אליי הביתה, באמת דיברנו ו... והיה נחמד ודברים האלה, אבל הבנו שם ש... אתה יודע, הוא צריך את העוזרים יותר צעירים. לא ידענו לחבר את זה. אמרתי לו, תשמע, אנחנו שיחקנו אחד נגד השני וזה, אמרתי לו, בוא באמת להיות ביחד ולעשות את זה. אתה יודע, לפרק את הליגה, לעזור אחד לשני, אתה יודע, יש לנו, אתה יודע, מוחות, אנחנו כבר הרבה שנים, אתה באת מכוכב אדום ברגד, היית בבאר שבע, חיפה, אליפויות, אני, היה לי תקופות טובות בו זה, אבל לא ידענו איך לסדר את זה. אולי קצת אגו, אולי קצת, אתה יודע, הדברים האלה, מה, סלובודן דראפיץ' עוזר מאמן, לא עוזר מאמן, מה הוא יעשה, מה אני אגיד לו לעשות במחשב, לך לפה, לך לשם, אתה יודע, קצת, אתה יודע, מאמן רוצה איזה דם אולי יותר צעיר, ואז הגיע בחור צעיר מרטינס, קוראים לו וזה, שהם בחרו לקחתו, אני חושב שהוא איש מקצוע מעולה, ולא הצלחנו לבנות איזה צוות כמו שצריך, לא ידענו איך לעשות את זה, תודה רבה, לחצנו את הידיים, כן. וכל אחד הלך לדרכו.
1: הזכרת קודם את אנגליה, אתה יודע, לפני שנתיים הייתה איזושהי אפיזודה בתקשורת, השם שלך כמועמד לאמן את ברייטון היה מהמובילים בסוכנויות האימורים באנגליה. ספר קצת באמת על הרגעים האלה, עד כמה זה היה קרוב.
0: אני וברם, ברם איש...
1: ברם קיאל.
0: ברם קיאל.
1: אקס ברייטון, עבדתם ביחד.
0: אקס ברייטון, עבדנו ביחד בסכנין, איש מקצוע מעולה, הוא עובד עכשיו בהתאגדות לכדורגל, הוא עוזר של בוני גינסבורג, ושם הוא עושה עבודה נהדרת. אני שומע הרבה פידבקים עליו. אני חושב שזה דבר הבא, איש חכם, יודע לעבוד וחרוץ מאוד ומבין בכדורגל. הוא אומר לי, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת אני מאוד אהבתי את דזרבי, העבודה שלו בברייטון, איך הוא שינה קצת כל הנעת כדור. גם פפ גוורדיולה אמר שהוא אחד המאמנים טובים בעולם. ואמרנו, בוא נלך לברייטון. בתקופה הזאת ידענו שדזרבי הולך לכפר מרסל, שעוזב את ברייטון, והם חיפשו את המאמן. אנחנו באנו לברייטון, שם של ברם קיאל, שם רק תמונות שלו, הוא היה קפטן של ברייטון, בעל הבית של ברייטון, מכיר אותו, הרבה שחקנים שמשחקים היום, גם שיחקו ביחד איתו, צעירים וזה, והיינו ביציע כבוד. ביציע כבוד, בא בעל הבית, בא ברם קיאל, אומר, הנה בעל הבית, לחסנו את הידיים וזה. פתאום אנשים שואלים, מי זה, מי זה, מי זה? הוא אומר, זה מאמן ישראל. עכשיו, קלטו כנראה, הוא בעל הבית יהודי, בא מישראל, ברם קיאל, מה הוא מאמן בישראל, הוא יכול להיות שהוא יהיה מועמד הבא. בגלל, אצלו אין דבר עם איזה מדינה אתה בא. הוא יש לו את איזה סקאוטינג שלו, יש לו סקאוטינג שלו שבודקים שחקנים בכל העולם. אני חושב שגם חלילי הוא שחקן שלו. בגלל הקבוצה של החלילי בבלגיה, זה קבוצה של ברייטון, כן. שבא אותו בעל הבית.
1: סן ז'ילואז'.
0: אז הוא קנה אותו מזה ושם אותו בקבוצה הזאת. וזה, כנראה אנשים ראו אותו, הנה מועמד הבא, הכניסו אותי שם, שאני לא יודע, שאני אהיה מאמן ברייטון, פתאום באיזשהו שלב, אני מסתכל שאני במקום ראשון, אני מוביל שם באימורים, יש שם הרבה אימורים של מי יהיה מאמן הבא וזה, ופתאום אני ראיתי יום אחד שאני במקום שני, ופתאום הייתי במקום ראשון, שאני מועמד לברייטון, צחקנו, אתה יודע בזה, אבל זה כמו שאומרים, תקשורת ואנשים שלא יודעים מה הולך.
1: אבל זה לא הפשיל למשהו, לא דיברו איתך באמת.
0: לא, אף אחד לא דיבר איתי. היה לנו תקופה מאוד טובה שם, ראינו את האימונים, דיברנו עם אנשים, התקבלנו בצורה יפה, ראו אותי, אנשים כנראה הולך, שפוגש את זה, פוגש את זה, רואה את הדברים, כנראה פרשנו את זה במקום אחר, הלוואי שיכלתי להיות בברייטון, תומר חמד עכשיו מאוד התקדם שם וזה, ואני מקווה מאוד... בשבילם, להיות שם, בגלל זה עולם אחר לגמרי.
1: הזכרת קודם את בירם, אתה יודע, יש פער מאוד גדול בין ליגיונרים שהצליחו בחול, איך הם נתפסים נגיד בסרביה או באנגליה, ואיך הם נתפסים כאן בישראל, בגלל הריחוק, בגלל הזמן שהם לא היו כאן. למה הוא לא בתפקיד יותר מרכזי אולי בכדורגל הישראלי? מה אתה מייעד לו?
0: תראה, קודם כל הוא לא רוצה להיות מאמן, הוא רוצה להיות בספורט דירקטור. פה הוא במדינה שלנו עדיין אנחנו לא קולטים מה זה ספורט דירקטור. יכול להיות

0: להיות שגם בלבטים, אני מכיר את הבלבטים, כמו שאמרת, עברת הרבה בלבטים, הם רוצים להיות ספורט דירקטורים פה בכדורגל שלנו, הם לא רוצים להביא איזה מישהו, אתה יודע, מעליהם, שאתה יודע, הם יושבים בצד, שמים כסף, והוא צריך להחליט על ההחלטות מסוימות. הוא באמת, באמת, הוא רצה לעשות משהו, אתה יודע, מעבר להיות מאמן. אתה יודע, הוא גם לומד, והוא גם לומד באנגליה, דרך זום שם, מאוד, מאוד מרזיקים ממנו, ככה שהוא עם דיפלומה הזאת, הוא יכול לעבוד באנגליה איפה שהוא רוצה, יש לו ילדים קטנים, הוא רוצה להישאר פה, והוא מצא עכשיו עבודה טובה בהתאגדות לכדורגל, הוא משפיע שם, הם בנו עכשיו עוד איזה מגרש, עוד איזה אקדמיה, הוא רוצה לקחת מגזר ערבי שם במקומות יותר טובים, הוא גם עכשיו היה עם בנאדו בסרביה, עשו הצלחה נדירה, 3 ניצחונות, אני יודע מה הוא עושה, אני מדבר איתו, אני מבקר שם בהתאגדות לכדורגל, אני חושב שהוא מאוד מבורך שם, אבל פה אצלנו עדיין אין לנו את הידע הזה, מה ספורט דירקטור צריך לעשות, איך צריך לעשות, עדיין אנחנו צריכים להשתפר בדברים האלה ולהזיק את האנשים שמבינים בכדורגל, כמו ליאור רפאל, כמו ברם, כמו אנשים אחרים, כן. שצריכים לה, אתה יודע, כמו ג'ורדי שהיה במכבי תל אביב.
1: שם שעוד לא הזכרת.
0: כמו אלמו כהן שהיה ב...
1: זה בדיוק השם שרציתי עכשיו לשאול אותך עליו. קודם כל שיחק תחתיך מכבי נתניה.
0: כן,
1: אם הייתי. בהמשך, אתה יודע, הפך להיות חלק בהסתרה המקצועית, מתגלה כמוח כדורגל, די מבריק בכדורגל שלנו, והקיץ מקבל החלטה לרדת פתאום לקווים, מהעמדה של המנהל המקצועי. כשאתה מסתכל על זה מהצד, זה חבל לך? באיזשהו מקום, איך אתה רואה את זה?
0: אני אגיד לך משהו. איש מדהים, איש מקצוע מעולה, הוא לקחת משהו מגרמניה, אתה יודע. לקחת איזה סגנון משחק, שהיום גם, אני אומר, קוג'וק משחק באותו סגנון. יש היום 3 קבוצות שמשחקות פחות או יותר אותו סגנון, זה אלמוג כהן, קוג'וק ושי ברדה. שמגן לוחץ מגן, יש איזו שיטה מסוימת שהם לוחצים בצורה אחרת.
1: כולם עברו בנתניה.
0: כן, כולם עבדו בנתניה. גם אני בתקופה הזאת, בתקופה מסוימת, שיחקתי את השיטה הזאת. הוא הביא את זה ממאמן שלו שהיה בגרמניה, אינגלשטאט, אני חושב, והצליח לו מאוד, מאוד חרוץ, מאוד לומד, מאוד יודע מה הוא רוצה לעשות, ואז הוא בא למכבי נתניה, ועד היום אייל סגל אומר, זה טעות אחת הגדולה ששחררתי את אלמוג כהן וקוג'וק ממכבי נתניה, בתקופה הזאת, ככה שהוא הלך לבית ירושלים, עשה עבודה נהדרת, אני לא יודע מה היה שם, אני לא יודע מה היה שם באמת בין ברק יצחקי ואלמוג כהן, על הנייר הכל תפקד כמו שצריך, אבל הוא צריך לדעת, להיות מנהל מקצועי ולהיות מאמן זה שתי דברים אחרים. אתה שם יותר קרוב לשחקנים, אתה צריך לאמן אותם, אתה צריך בכל רגע להיות שם בשבילם, אתה יודע, לא איתם. זה מבחן בשבילו. אני חושב שהוא בחור מאוד חכם, יודע מה לעשות. גם מהבית ירושלים עשו הרבה שינויים שנה. אתה יודע, גם הביאו כמה שחקנים, מבחן בשבילו. אבל אני מאמין שבשיטה שלו ואיך הוא עובד איתם ומה הוא רוצה לעשות, שהוא יעשה עבודה טובה. השאלה שם שואה והצילי. שואה הצילי, איך הוא יצליח? אני חושב שאלמוג וברק יצחקי טיפלו בהם טוב שנה שעברה, ואני חושב שברק יצחקי בתקופה הזאת היה לו מילה טובה מול השואה והצילי. והשנה הזאת הוא צריך להתמודד לבד, לראות איך הוא פותר את הבעיה הזאת, ואני מקווה מאוד, בגלל הוא מאוד ישיר. מאוד ישיר. הוא מאמן מחול, גרמני, שהוא בא, אנחנו עובדים 3 פעמים ביום, אנחנו עובדים ככה, זה שיטה ככה וככה, מי שכן רוצה, לא רוצה, הוא יכול להתקדם הלאה, אני ממשיך.
1: אבל עושה רושם שיש מגמה, שמביאים יותר דברים מחול, אתה גם עשית את זה.
0: זה כן, כן, אנחנו עובדים, תשמע, אצלנו מאוד קשה לצאת להשתלמויות, לא קל לנו עובדי, אנחנו במזרח התיכון, אנחנו גם משחקים באירופה, אתה יודע, וזה לא קל לנו, לא קל לנו לשחק בליגה אירופאית, גם בנבחרת ישראל, ככה שאנחנו לומדים מכל אחד באופן אישי. זה אין לנו משהו שאנחנו יכולים להיות. כל אחד, אתה יודע, מנסה להסתדר. ומאוד טוב לנו שאלמוג כהן וברם קיאל,

0: יהיו בחול והם חוזרים חזרה ונותנים לנו בליאור רפאלוב, אתה יודע שדיברתי עם ליאור רפאלוב, מה הוא אומר לי? דיברתי עכשיו עם קומפני על הלחץ קומפני, מאמן ביתר ירושלים,
1: אמרתי,
0: כן, אתה יודע, דיברתי עם קומפני עכשיו, אז האנשים האלה, אנחנו צריכים לשאול אותם מה אנחנו צריכים לשנות בכדורגל ישראלי, ולא אנשים, אתה יודע, אנשים שרוצים להיות, אתה יודע, בתקשורת ולהגיד מה הם צריכים לעשות, מה אנחנו צריכים לעשות, והם באמת לא יודעים שום דבר.
1: כן. בוא נחזור שוב אליך, אתה יודע, ככה לקראת סיום, אתה מרגיש שהכדורגל הישראלי סובל מאיזה זיכרון קצר לגביך?
0: תראה, באמת לא מזיז לי שום דבר, אתה יודע, היום אני בגיל ש...
1: לא מזיז, כואב, לא כואב עכשיו
0: ש... אני אגיד לך משהו.
1: כן.
0: ההרגשה שלי. אני באמת, אני חושב שיש לי מה לתרום לכדורגל ישראלי. או עם צעירים, או עם בוגרים, או משהו בכדורגל ישראלי. אתה יודע, לפעמים אתה צובר את הידע, ידע, ידע, ידע, ובאמת, זה מה שאנחנו יודעים לעשות בכדורגל. אני לא בן אדם, אתה יודע, שלמדתי, כמו שאבא שלי רצה, וללכת, אתה יודע, להיות איזה מהנדס, או רופא, או זה. ובאמת נתתי הכל, כל החיים לכדורגל. ובאמת, במוח שלי יש הרבה דברים שאני רוצה לתת. כאילו עצוב לי קצת, לא בשבילי, לא עכשיו שאני בא על פול וזה, כאילו, אין לי איפה לתת את הידע הזאת. אז אתה יודע, הרבה מאמנים באים, אתה יודע, מתייעצים איתי ומה לעשות, ובאמת יש לי הרבה דברים לתת, ותראה, קידמתי הרבה שחקנים צעירים. המון שחקנים התקדמו, הפכו להיות מיליונרים וזה, ואני אני, אני, אני מאמין שגם אני יכול לתת לשחקנים וגם לקבוצות, וגם לבלבטים וגם מאמנים צעירים, וזה מה שאני רוצה לעשות. להיות עדיין בעסק הזה, כמו מאמן כדורגל או באיזה תפקיד אחר, אבל אתה יודע, להתעסק עם כדורגל, מאוד קשה לי, אתה יודע, להיות בבית ולא לעשות שום דבר, חוץ ממה שאני עושה עכשיו בעירייה של נתניה, אבל באמת לגעת בדברים מקצועיים ולהיות שם. להיות שם, או מאמן, או מנהל, או משהו אחר, או התאגדות הכדורגל, או איזה מחלקת נוער, אתה יודע, טובה וזה, אבל להיות שם, להיות על הגל.
1: חרטה? איזשהו משהו שאתה מתחרט שלא עשית, הזכרת את ההתאחדות, את הנבחרות הצעירות שגם היו שם.
0: תראה, אני מאמין היום, אתה יודע, אמרנו, דיברנו על מדינה קומוניסטית, היום אני הולך לבית כנסת בשבת, אתה יודע, ומניח תפילין, ואני מאמין, הכל מה שקרה, קרה לטובה. אתה יודע, שהייתי צריך להיות בבר שבע, לא הייתי בבר שבע, שהייתי צריך להיות מועמד באולימפית, לא לקחתי את זה. שהייתי צריך להיות במכבי חיפה לבד, אז לא מכרו אותי ממכבי נתניה, אתה יודע. לפעמים זה קורים דברים שאתה לא, אתה יודע, לפעמים מישהו יש לו את איזה בגל על הראש, כמו שאומרים, יש כאלה שאין להם. יכול להיות שאני אין לי, אבל אני מאמין שזה כל מלמעלה. ואני מבסוט מהדרך שלי, חיים, כדורגל זה לא הכל. יש לי משפחה נהדרת, יש לי ילדים, יש לי 9 נכדים, אני נהנה איתם, אני מאוד אוהב אותם, וזה ככה שאולי אני קיבלתי המזל במקום אחר.
1: כן, אבל התקופה הזו של מכבי חיפה שמביאה לך, אתה יודע, את ההצעה לבוא לקדמת הבמה,
0: ופתאום זה לא יסתדר, מה אני יכול לעשות? אז זה לא הסתדר, אתה יודע, דיברנו גם עם הג'קי, וג'קי, אתה יודע, מאוד רציתי להיות באשדוד, אמרתי, וואלה, יש משהו טוב, הוא שמע...
1: עכשיו, בקיץ הנוכחי.
0: כן, עכשיו הוא שמע שאני דיברתי עם זה, עם מכבי חיפה, הוא כעס את זה. לפעמים יש בלבטים, אני עשיתי את ההחלטות שלי, שאני חושב שמאוד טבעיות, שאתה מדבר עם אנשים. לפעמים יש אנשים שלא אוהבים את ההתנהלות שלי, אבל זה אני. ועם זה אני הצלחתי וזה אני נפלתי, למדתי כמה דברים, אני מקווה מאוד שמהר מאוד אני אמצא עוד פעם על הגלגל.
1: אתה יודע, השאלה החשובה ביותר של רעיון, איך למאמן כדורגל ישראלי יוצא, אתה יודע, בן, דולב, שחקן כדורסל. זה קטע.
0: תראה, אני הייתי שחקן כדורסל לא רע. אתה יודע שאתה לא גודל ביוגוסלביה, אז וזה, זה...
1: אין ברירה, אתה רק לכדורסל.
0: זה לא משנה, זה לא משנה מה אתה נוגע. זה צריך להיות כדור, או כדורף, או כדוריד, או כדורגל, או כדורסל.
1: אבל כדורסל הרבה יותר משמעותי.
0: הוא גבה, אמרתי לו שהוא היה שחקן כדורגל, הוא התחיל כמו שחקן כדורגל, גבה, הוא היה קצת פחות מהיר, היה שחקן מאוד טוב, והוא אומר, אבא, לא רוצה כדורגל. אמרתי לו, מה אתה רוצה? אמרתי לו, אני רוצה ללכת לנסות כדורסל. הלך לכדורסל, יש לו ידית טובה. והתחילו לאהוב אותו שם בליצור נתניה, והתחילו לקדם אותו, ולאט לאט, והוא הגיע לכדורסל, הוא היה בנבחרת עתודה,

0: והצליח שם. לא קפץ לליגת העל, אבל עלה ליגה עכשיו עם אשדוד.
1: עם אשדוד.
0: עשו עלייה מאוד יפה, מאוד מאורך בליגה לאומית. אמרתי לו, תמשיך ככה וזה. אני מקווה שימשיך.
1: חבר'ה, תעקבו, דולב דראפיץ'.
0: דולב דראפיץ', כן.
1: אבל עדיין, מאוד מאוד מפתיע שאתה יודע, מאיש כדורגל יוצא, אבל אתה אומר, השורשים...
0: כדור זה צבע אחר, אבל זה הכל אותו דבר בסופו של דבר. זה ספורט, והוא בספורט. כן. אז זה לא משנה. שאתה, אתה יודע, אוקיי, דני אבדיה, זה אותו דבר עם זופר. אתה יודע, זופר הוא סרבי, ואני סרבי, והוא נשוי מרוקאית, אני נשוי מרוקאית, אז זה דולב ודני, זה אותו...
1: אתה גם
0: אותו,
1: אבל דוחף לדולב אותו... כמו זופי?
0: לא, לא, לא, אני, אתה יודע, לא דוחף, אבל אמרתי לו פעם אחת וזה, והוא לקח את זה, הוא במאוד מקצוען, הוא מתאמן איזה 3 פעמים ביום, וזה אמרתי לו, אם אתה רוצה להגיע לברמות זה, אתה צריך להשקיע וזה, ובאמת הוא משקיע, לימדתי אותו בהתחלה, אתה יודע, מה זה חדר כושר, מה זה השקעה, מה זה זה, והוא לקח את זה לעצמו, והיום אני לא צריך לדבר איתו, רק הוא בא למשחקים ותומך בו.
1: טוב, שאלתי אותך על חרטה. מה החלום? מה אתה עדיין מרגיש שאתה לא השגת או צריך עוד להשיג, אתה יודע?
0: וואו, מה החלום? תראה, אני בחלום. הייתי בחלום. אני רוצה להחזור באותו חלום. אתה יודע, לפעמים אתה חולם, אתה קם בבוקר, אתה אומר, מה חלמתי? אתה שוכח מה חלמתי, אתה יודע. אני צריך לקדם את השחקנים צעירים, אתה יודע. אני רוצה הרגשה גם לקבוצות, גם בלבטים, גם שחקנים, שכולם ידברו אליהם, שפחות ידברו אליי, לתרום לכדורגל ישראלי, באמת לתת לשחקנים צעירים, אתה יודע, כלים בשביל לדעת להתמודד, בגלל מאוד חשוב, ותראה כמה שחקנים צעירים היום יש לנו בכדורגל מאוד מוכשרים, ואני חושב ששם אנחנו צריכים להיות לאדם, וזה חלום שלי, לקדם אותם, לקדם קבוצות, לקדם אנשים, לעזור לאנשים להיות אנשים יותר טובים, שחקנים יותר טובים, וזה בשבילי חלום.
1: סלובדן דראפיץ', תודה רבה לך על שיחה מרתקת, שאתה יודע, חצתה להרבה הרבה כיוונים. תודה רבה לירד ירושלמי שעורך את הפודקאסט הזה. אנחנו נזמין אתכם להזין לפודקאסטים אחרים ונפלאים של ערוץ הספורט. סלובו, תודה רבה.
0: תודה רבה.
1: ביי ביי.
0: לכם, ביי ביי.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: ספיק אנד רול, פרק מספר 341, יום שני, רבע לשש, אחר הצהריים, לפנות ערב. שלום לכל מי שצופה בנו עכשיו, וגם לכל מי שמאזין בכל שעה שהיא, בכל מקום שהוא. שלום ארז אדלשטיין.
5: שברת לי מוסכמות.
4: פתחת זה.
5: שברת לי
4: מה,
5: מוסכמות.
4: מה, שני ולא שלישי?
5: לא, קודם כל היינו בחמישי, בבוקר.
4: נכון.
5: עברת לשלישי פעמיים כי טוב, נכון. מצוין. היה שש. על הכיף. עכשיו עשית לי 17-45 קומפטישן לרפי רשף.
4: אמרתי מראש שהקיץ זה no man's land, זה חור שחור. כשאפשר, אפשר, וכשאי אפשר, אי אפשר, אז היום אפשר. אז אנחנו כמובן ממשיכים במעלה הקיץ, ובפרק הזה, ואני מודה שזה בא גם מתגובות של מאזינים, אנחנו ניתן דגש יותר גדול על הקבוצות שפחות דיברנו עליהן עד כה הקיץ, כי באמת בפרקים האחרונים זה היה 90-10 למכבי תל אביב, הפועל תל אביב והפועל ירושלים, אז אנחנו היום נלך גם קצת יותר למטה, ואפילו ניתן התייחסויות מתוך הקבוצות לגבי איך שהם רואים את בניית הקבוצה לעונה הבאה. אני אתחיל בשאלת גג, אחרי זה ניגע בסגלים ביותר בפרטני. התחושה היא שהליגה, לפחות ברמת הבנייה, יותר טובה מהשנה שעברה, או לפחות מהעונות הקודמות, גם בזה שרוב הקבוצות
5: מושלמות,
4: כבר די
5: 95
4: מסודרות,
5: אחוז, כן.
4: די מסודרות, וגם אתה רואה שיש פה פרופיל שחקנים, יש פה, אוקיי, כמובן שנס ציונה משפיעה על המבט הכללי, אבל התחושה מהבנייה בקיץ, שאם יהיה פה שקט, וזה אם מאוד מאוד גדול, יכול להיות שנראה ליגה יותר טובה ממה שראינו בשנים האחרונות, בטח מאז השבעה באוקטובר.
5: הלוואי.
4: אתה שותף לדעה?
5: אני, לתחושה? ברור לי ש95% מהקבוצות כבר סגורות. פה חסר שחקן באלת, שם חסר שחקן. השאלה היחידה שלי, אם יש שבוע חופש במחזורים, האם יש מחזורים שיש קבוצה אחת חופשית? זה מבחינתי הנקודה. מה רומז? 13 קבוצות או 14 קבוצות?
4: יפה, זו שאלה טובה. אנחנו, גם אני, תדלקתי איזושהי קונספציה במהלך הקיץ הזה, שהכל בסדר בהפועל באר שבע, כי זה מה שאני קיבלתי מתוך הפועל באר שבע. עוד שבוע ועוד שבוע ויהיה בסדר, ויש משקיעים, יש משקיעים מקנדה, יש משקיעים מאוסטריה, אנחנו נרכיב קבוצה, זה יהיה קצת מאוחר. בין הפרק הקודם לפרק הזה, האופטימיות שאני שמעתי לפחות, התחלפה בפסימיות משמעותית. ואני חושב שנעשה פה קצת סדר, רק נסביר מה קורה עכשיו, ואז ננסה להתייחס לסוגיה שעומדת לפנינו. אז כפיר הרזי, שהוא היושב ראש, ובעצם, נקרא לזה, המשקיע המרכזי של הפועל באר שבע, הוא החליט במהלך הקיץ, או במהלך העונה שעברה, שכדי שהוא ימשיך בעונה הזו וייתן גם את הכסף, הוא רוצה עזרה. הוא רוצה עזרה, הוא רוצה מישהו שיעזור. ולכן, בבאר שבע חיפשו קבוצות משקיעים, ובאמת הגיעו לאיזושהי קבוצת משקיעים קנדית, שאנחנו לא יודעים עליה יותר מדי, אבל אנחנו כן יודעים שהיא קבוצת משקיעים קנדית, שהבטיחה שתעביר את הכסף. זה נתקל באיזושהי חומה בירוקרטית, והחומה הבירוקרטית הזו, גורמת לכך שהכסף, ככה אנחנו מבינים, לא יעבור לפחות עד החודש הבא. זאת אומרת, שמבחינת הפועל באר שבע, מבחינת כפיר הרזי, הוא עד שהוא לא רואה את הכסף בחשבון הבנק, מבחינתו הכסף הזה הוא לא קיים. וזה מתנגש עם העובדה שהפועל באר שבע, או כל קבוצה, צריכה להגיש תקציב לבקרה עד ה-31 לאוגוסט, 8 מיליון שקל. וזה בעצם מה שגורם כרגע לכל המעורבים להגיד, אוקיי, כפיר רזי לא רוצה לשים את הכסף, העירייה לא מוכנה לתת ערבויות, לא מוכנה. והכסף הקנדי הוא באמת כרגע כסף שהוא על העץ, והוא לא קיים. אז זה יוצר פה באמת בעיה מאוד מאוד קשה מבחינת הפועל באר שבע, שאם נדבר שנייה קצת יותר גדול, הפועל באר שבע יש קבוצת בוגרים, ויש גם מחלקה מתחת עם 1,200 ילדים.
5: מתחיל מבנות מסורת, ומתחיל מבנות...
4: שגם את הדבר הזה, אם אין קבוצת בוגרים, ואם הכסף פתאום לא מגיע, מי משאיר את הדבר הזה בחיים באותה צורה כמו שזה היה? הייתה קבוצת בת בדימונה, זה היה אירוע. הפועל באר שבע, אמנם, אנחנו דיברנו במשך השנים על הבעיות עם הקהל, שלא הצליחה לחבר בין העיר לבין הקבוצה. אבל עדיין, קבוצה שכבר תקעה יתד בליגת העל, עם אולם טוב, עם אנשים נהדרים, אמר, דיברנו כבר הרבה פעמים, כמה שאהבנו להגיע לשם, או חווים להגיע לשם, אז יש עכשיו עוד 3 שבועות בעצם, אנחנו ב-10 באוגוסט, 3 שבועות להפועל באר שבע להמציא תקציב, או ש... יבואו הקברניטים של הבקרה, המנהלת, האיגוד יגידו, חבר'ה, אנחנו מתנצלים. אתם לא יכולים לשחק בליגת העל בעונה הבאה.
5: כמה רובדים לסיפור הזה? אחד, כל הכבוד לכפיר הרזי. אחריות. האחריות. אני שמעתי עליו המון דברים טובים לאורך כל הדרך. אפילו ידידנו שמחה, סימי ריגר, סיפר שהוא אימן אותו בזמנו. את זה היה חסר לי, עד שלא שמע, לא ידעתי שהוא השחקן כדורסל, ומפה אתה מבין את האהבה לחידק. הוא אחראי, ואני אקנח את זה באיזה מין סיפור, באחת הקבוצות שאימנתי, בחנו 2 שחקנים, ואחד על ה-50 ואחד על ה-90. אמר לי אחד מבעלי התפקידים, קח את הזה של ה-90. אמרת לו, למה? הוא אומר לי, גם בלאו הכי, זה של ה-50 לא יראה את הכסף, אז גם הוא של ה-90 שלא יראה, מי שיותר טוב תיקח. אז קודם כל האחריות הזאת, אבל בוא נלך לרובד העיקרי. אני חושב שרמזנו על זה בשבוע שעבר, דיברנו בקטנה, מי אחראי לסיפור הזה? מה זו הפרסה הזאת? מה זה הדבר הזה? אני לא אומר, אמרתי בשבוע שעבר ראשון ביוני, תפסתי את עצמי, אמרתי 15 ביוני. יכול להיות שכבר בשלבים מאוחרים של העונה הקודמת, צריך להתחיל להכין, איך אומרים, ערובות, להראות שהעסק, אי אפשר להגיע ל-15 באוגוסט, ולא יודעים אם יש קבוצה או אין קבוצה. מה אומר דרך אגב? קודם כל, מי אחראי לזה? האיגוד או המנהלת פעם אחת?
4: זה בקרה תקציבית.
5: שהיא?
4: היא, אני חושב שהיא תחת האיגוד. המנהלת רצו לקחת אותה.
5: אוקיי.
4: זה לא הצליח. כבר שנה שעברה, הרי בסיפור נתניה, והפולה, והפועל, הרי אם תחשוב על מה עבר הכדורסל הישראלי בשנים האחרונות, עם סיפורי הכספים, זה הפועל חיפה, ואחרי זה הפולה שהתפרקה, ואתה, עוד פעם, יש פה 2 רובדים. אחד זה מי שומר בעצם על השחקנים ועל הקבוצות מעצמן אפילו לפעמים, וגם הסיפור של איך יכול להיות שהדבר הזה קורה כל כך מאוחר.

0: כל כך מאוחר, כי גם אם תבוא הפועל באר שבע, ותגיד ב-31 באוגוסט, טוב, לא הצלחנו, אנחנו ניסינו עד הרגע האחרון.
1: מה אומר התקנון אז?
0: התקנון אומר, התקנון של איגוד הכדורסל אומר, שאם אנחנו גם הולכים למה שראינו בשנים הקודמות, הקבוצה שדורגה במקום הגבוה ביותר שירדה, זאת אומרת, אליצור נתניה, עוד פעם אליצור נתניה, אמורה להישאר בליגה. ואז פניתי למינלת, אמרתי להם, רגע, אני קורא ידיעות באתר ערוץ הספורט, שהדירקטוריון רוצה בכלל 13 קבוצות. אומרים לי, נכון, אנחנו הולכים להיאבק בתקנון. אנחנו הולכים להיאבק משפטית בתקנון איגוד הכדורסל, ונגיע עד לבית הדין אם צריך, כי לא יכול להיות שכל פעם מתפרקת פה קבוצה, ואז מרוויחה קבוצה אחרת מן ההפקר. במקרה זה יוצא נתניה, זה לא משהו אישי ספציפי נגד נתניה, במקרה זה יצא היא, אבל אם הקבוצות לא יכולות להחזיק פה מעמד, אז בואו נשחק עם פחות קבוצות. נשחק עם מי שבאמת רצינית ויכולה להראות לעצמה. עכשיו ברור, ויגידו לי כולם, יש פה 3 קבוצות עכשיו ליגה לאומית, שהתקציבים שלהם הם תקציבי עתק. אם זה נהריה, אם זה נתניה, ואם זה הפועל חיפה. אבל זה לא משנה את הנקודה שברגע שקבוצה יורדת ליגה, זה לא, היא לא צריכה לקבל בונוס, כי ככה אומר התקנון.
1: אנחנו מטיפים הרי לירידות ביורוליג. אומרים, זה ייתן עניין כדי שלא נראה את התופעות של אלבה ברלין וילרבן מהעבר, ומהיורוקאפ שיעלו, ואנחנו פתאום באים אצלנו בחלקה הקטנה שלנו, ואנחנו אומרים, רגע, רגע, בוא נחזיר את נתניה לליגה. תראה מה יכול להיות אם באר שבע באמת לא יתקיימו, שיהיו 13 קבוצות בליגת העל. אתה יודע כמה יש בליגה השנייה בשנה הבאה?
0: 15?
1: הרי עלו 2, ירדו 2. זה מליגת העל. כן. מהליגה הארצית מלמטה ירדו 3, עלו רק 2. כדי שבשנה הבאה גם ירדו...
0: רוצים להגיע ל-14?
1: ל-14, אבל אם...
0: אתה יודע, הקולות מבאר שבע כל כך פסימיים, ברמה שהם אפילו לא חושבים שהם יהיו בליגה הלאומית. ברמה הזו. אז זה כל כך מתסכל.
1: תשמע, אני לא... אתה יודע, גם ב... יש גם בעיות במכבי חיפה.
0: קראתי אתמול איזה פוסט. אוקיי. קראתי לא, אתמול פוסט ברשתות.
1: אתה ראית, הם הגיעו כבר לליגה השלישית, עלו ולא הצליחו לעשות החתמה. עוד החתמה אחת של זר, שהליגה חודשה, עוד החתמה ב-$10,000. גם, היו אחראים. זה בסדר, למרות שאני מקווה ש... גם אם באנו למגרש ושמענו שחייבים לזה, חייבים לזה שהכל מסתדר בזה. אני רוצה להאמין. אבל היו הרבה שנים שדיברו, עזוב רגע, ג'ף רוזן, שחבל שהוא לא נמצא שם, אוקיי? נעשתה עם כל הביקורות שהייתה לנו, זו הייתה קבוצה ששיחקה באירופה והייתה אלופה. נאמר, תשמע, יש קבוצת כדורגל עם 30,000 איש כל שבוע, ינקה לשחר, איפה התרומה הקטנה? אני משליך את זה לבאר שבע. אני לא יכול לחייב את אלונה ברקת לקחת גם את הפרויקט הזה, אבל יש מצב שהם
0: זה עושים... זה כסף כל כך קטן.
1: כן, בדיוק, אבל יש מצב שהם עושים צ'מפיונס ליג בכדורגל. לחשוב שבגלל, באמת, כסף כל כך קטן, קברניטי מראש העיר, דרך עוד איזה חובבי ספורט, אנחנו לא יכולים להגיד שבאנו לאולם בבאר שבע ולא היו שחקני כדורגל מעבר ששואבים ספורט ובאו לראות. תקשיב, ממש חבל, ממש חבל. עד שיש מתקן כזה, שמישהו, איך אומרים, ישמע את הפרק הזה, יעצור, למרות שברור לי שכפיר הרזי, תומר ירון, כל האנשים הנוגעים בדבר, חרשו כבר והפכו כל פינה כדי לנסות ולפתור את הבעיה הזאת, היא חבל.
0: תראה, אני, באמת שבשבוע האחרון הנושא הזה קצת עלה יותר לכותרות, אבל עדיין זה לא מדבר לקהל, אני לא, אם תשאל פה 100 אנשים ברחוב, מה קורה בהפועל באר שבע כדורסל, אז 95 יגידו לך, בכלל לא יודע לי שיש כל קבוצה.
1: תראה, זו גם אחת הבעיות שהייתה לאורך כל הדרך. דיברנו על זה. הקהל לא נער בהמוניו לקונחייה, לא נער. אפשר להאשים את כל העולם. לא נער קהל. וזה התחיל גם ב... אוקיי, הם היו דיירת קבועה בפלייאוף, מקום שביעי, שמיני.
0: אבל לא הייתי יכול לנצח אף פעם.
1: בסדר, אבל אני מדבר...
0: הם הגיעו לשם וזהו.
1: אני מדבר על הצביון של הקבוצה. גם אם נעשתה שם עבודה טובה, פר תקציב ובחרו זרים, וראינו שיש להם גם דרך וגם שיטה, ואתה יודע, מלבד רמי אדר שאימן שם היה אורן אהרוני, והיו גם מאמנים זרים, וחברנו ליאור לובין, גם היה שם. אבל לא הרגשת איזה זהות, הם לא הצליחו אף פעם להביא שחקן, אתה יודע, נגיד סתם, גליל עליון, פריפריה, נכון, הצליחו, פעם אחת להביא את יואב ספר, פעם אחת להביא את ליאור אליהו. אני לא נכנס לנד... את דורון שפר, את

0: שני, הפועל באר שבע מתפרקת, ועכשיו בתוך התרחיש הזה צריך לדעת מתי בעצם הודיעה לבקרה התקציבית, אנחנו לא יכולים להעמיד תקציב.
1: זה צריך תפוך.
0: נכון.
1: הבקרה התקציבית.
0: אני יודע שהמנהלת תנסה לשים, אני יודע שהיא כבר שלחה מכתב אחד, והיא תנסה לשים עוד לחץ על באר שבע, על האיגוד, אבל אם התקנון אומר שיש עד ה-31 לשמיני, אז אין יותר מדי מה לעשות. חוץ מזה שהפועל באר שבע, דיברת על אחריות של כפיר הרזי, יכול להפגין את האחריות הזו גם כלפי הליגה כולה, ולבוא ולהגיד כבר מחר, חברים, זה נגמר, עזבו, אל... אנחנו לא מחפשים את זה בכלל.
2: אולי הוא אמר, ומישהו מסתיר, אתה יודע, מנסים...
0: לא, כן. אם זה מה שהוא חושב. אני ביקשתי אגב מכפיר הרזי, פניתי אליו, אמרתי לו בוא תעלה, אמר אני לא מעוניין כרגע לעלות ולדבר, תודה רבה, בסדר, מקבל את זה. אבל אני לא חושב שמישהו רוצה להסתיר את זה, בטח לא מנהלת הליגה, אם הוא היה פונה למנהלת הליגה או לבקרה, ואומר להם חבר'ה, אנחנו סיימנו, וזהו.
2: לפעמים הנרטיב אומר, ככל שיודיעו יותר מאוחר, זה התקנון, זה האיגוד, לא אנחנו... לא ידענו מה אנחנו יכולים לעשות בתאריך הזה, זה לא פייר לך. תראה, גם יש לשאר בעלי הקבוצות אינטרס שלא יהיו 14 קבוצות.
0: אין ספק, אבל מה שיקרה...
2: הם התחלקו הרי, ביותר...
0: אבל ברור לך מה יקרה עכשיו. מנהלת הליגה תפנה לבית הדין, ותגיד לו, אנחנו רוצים להישאר על 13 קבוצות, ותבוא אל ייצור נתניה, ובצדק גמור מבחינתה, תגיד, רגע, יש פה תקנון, אנחנו מכירים, יש לנו את אותו עורך דין משנה שעברה, אנחנו נביא אותו שוב פעם, ונילחם.
2: לא צריכים עורך דין, אנחנו מכירת את אותם מסמכים. איפה שכתוב, אפולה, אילת, משהו, נמחוק, עם טיפקס.
0: אני באמת בסוף עוד פעם, זה ייפול על הצד המשפטי, ואין לנו זמן לצד המשפטי, אין לנו זמן, כי זה יקרה ב-31 לשמיני, והגביע ווינר מתחיל ב-8 בספטמבר, והפועל באר שבע היא חלק ממנו. אז אם לא הפועל באר שבע, אז או שמורידים, ואז צריך לש... זה לא משנה אם מחליפים את הפורמט של גביע ווינר, זה פחות חשוב. אבל אם רוצים לתת לנתניה להיות בגביע ווינר, בליגת העל, היא צריכה גם לבחור עכשיו עוד 2-3 זרים. אוקיי? נשמח לקבל את יוגב אוחיון חזרה בליגת העל. זה אולי יהיה הבונוס היחיד מהדבר הזה.
2: אני אין לי בעיה שנתניה יהיו בליגת העל, אולם, כמו שדיברנו על באר שבע, אבל הפקקים, אתה חייב לסדר לי את הפקקים, מצומת כפר שמריהו עד צומת איקאה, מה זה? מה זה? מה זה? זה מופיע במצע של אחת המפלגות לבחירות, משהו לפתור את הפקקים.
0: אולי שיהיה משהו במצע על התקנון של איגוד הכדורסל. זה המצב כרגע. נראה שאנחנו הולכים בדרך לאותו מקום שהיינו בשנה שעברה באמת עם נתניה נגד אפולה אלת, וזה מצער. ועוד פעם, נחזור על מה שאמרנו בתחילת הדברים. התקנון צריך להשתנות. הבקרה צריכה לבקש את התקציב מוקדם יותר. מוקדם יותר. ואז, יכול להיות שאז, הסיפור הזה עם היורדת, אולי יהיה אפשר לקבל אותו בצורה קצת יותר טובה, כי התאריך, אתה יודע מה צריך לעשות? ואת זה ראיתי גם בליגות אחרות. גם היורדות צריכות להראות איזשהו תקציב. יגידו להם, חבר'ה, אתם שתיכם, יש סיכוי עדיין שתשארו בליגת העל. תראו לי מקורות תקציביים, ואם וכאשר אנחנו נפנה אליכם, אתם תדעו לעשות את זה ברגע אחד.
2: נדמה לי, אני לא שרה לאיזה אירוע זה היה, בכדורסל הישראלי, שיושב ראש איגוד הכדורסל, עלה, התראיין, דיבר, ואמר שאנחנו עושים שינויים תקנוניים כדי לפתור איזושהי בעיה. אני לא שרה על מה. אני רוצה להאמין שזה על הסיפור האיחוד. עד כמה שאני זוכר, אילת, מה הקשר שלה לאפולה, לפתור את הלקונה הזאת. זה היה חייב גם להיות, להיפטר. זה לא יכול להיות. 10 לאוגוסט, תגיד, קבוצות מתחילות להתאמן, זרים כבר בנדבג.
0: נכון.
2: מה זה?
0: נכון. נכון מאוד. נכון מאוד. נושא מעצבן, ואנחנו, יש לנו עד סוף הקיץ להמשיך ולעקוב אחריו, ואנחנו נהיה גם מהסיפור הזה. עד סוף הקיץ.
2: עד סוף הקיץ, תדע את התשובה.
0: זה שזה ממש, כן. הרד, תכניס את זה? לא, לא, לא צריך באמת. סתם, אני צוחק הרד, הכל בסדר. הייתי צריך להכין אותך מראש דבר כזה. אולי נסגור את הפרק עם זה. בסדר? עד סוף הקיץ נמצא את התשובה. אוקיי? הרד? סבבה, קיבל. מכבי תל אביב. סוגרת...
2: מה מכבי תל אביב?
0: סוגרת את הסגל שלה. מה לעשות?
2: אתה בטוח?
0: כן. אני חושב שכן. כי ביומיים האחרונים יחתימה את קיטון וואלס. במקומו של אוני ווקר, שעזב וחתם בדנבר, והודיע היום ששיין הנטר חוזר מהשאלה, והוא בעצם משלים את הסגל של מכבי תל אביב, סגל של 16 שחקנים, ללא שחקנים צעירים. אין...
2: אורן סער, פפרדיין, תמיר גולד, עוטף.
0: עוטף דרום. זאת אומרת, שזה שני שחקנים יותר משנה שעברה. לא שאני לא מחשיב את אורן סער ואת אמיר גולד, אבל ברור שהם לא היו אמורים להיות שחקני יורוליג.

0: משחקים שחלק מהם לא טס אפילו.
1: נכון, אז אני אומר, יש פה עכשיו סגל של 16 שחקנים, שעל הנייר כולם שחקנים בכירים, במקום כזה או אחר יכולים לשחק, תכף ניגע בשיין אנטר, אבל אני חושב שהסיפור של קיטון וואלאס הוא יותר משמעותי לגבי העונה הזו של מכבי תל אביב, הוא מגיע במקומו של לוני ווקר, אבל הוא לא לוני ווקר, זאת אומרת, הוא שחקן שונה מאוד, לוני ווקר לא יכול להיות אחד, הוא הרבה, הוא שתיים קלאסי, או שחקן של בידודים, וקיטון וואלאס על הנייר, הוא כן יכול לנוע בין האחד לבין השתיים, כמו הרבה מאוד שחקנים, ודיברנו על זה בפרקים הקודמים, המדגם הבדיקה לגבי קיטון וואלאס, ומה הוא יכול להביא למכבי תל אביב וליורוליג, הוא מדגם קטן מדי. גם אם הוא הצליח לשחק 84 משחקי NBA בשנתיים האחרונות באטלנטה, הוא עשה ג'י ליג, זה עדיין לא שחקן שבאמת הצליח לתקוע יתד בליגה, ואתה יכול להגיד, אוקיי, ראינו אותו עושה ככה וככה ב-NBA, ברור לנו מה הוא יכול להביא ליורליג. אז אני לא חושב שברור לנו מה הוא יכול להביא ליורליג.
0: אני מקווה בשבילהם שזה לא סיפור ג'ף דאוטין. כי תלך להודעות, הודעות הוולקאם של ג'ף דאוטין,
1: אוקיי.
0: שהגיע לארץ, בוא, אני אזכיר לך, קבנו ובדקנו.
1: רגע, יש הבדל, ולא ג'ף דאוטין הוא ההבדל. ההבדל הוא איפה לינדברג. זאת אומרת, שהמקום שקיטון וואלאס מגיע אליו למכבי תל אביב, הוא לא המקום שג'ף דאוטין הגיע, שאמרו עליו שהוא יהיה הרכז, אה? שני, נכון? המחליף של ג'ימי קלארק, ליד תמיר בלט, זה, זה, זה מה שהם מכרו לנו, רכז.
0: בסדר, אבל זה אותה כמות שחקנים, אתה יכול להגיד, הוא על איפה לונברג על דאוטין נגיד, אוקיי? הקומבו גארד הזה, וואלאס על לוני ווקר. עד שאנחנו לא רואים איך הוא משתלב, איך הוא מתחבר, אבל אתה יודע, זה משחק על דעת הקהל. פנתינייקוס רצו אותו. אם וילרבן לא מתפרקים, פנתינייקוס לא מביאים את פרנסיסקו, אז הוא הולך לפנתינייקוס.
1: השם של קיטון וואלאס לא שמעתי אותו בשוק בכלל, לפני שמכבי תל אביב רצתה אותו. אני לא אומר שזה לא יהיה שחקן טוב, אני רק אומר ש... אני שוב, הדיבה אמרנו, מבחינת מה אנחנו יכולים לקבל ממנו, זה משהו שאנחנו לא יכולים להגיד, אבל כשאתה מסתכל על הסגל הסופי של מכבי תל אביב, יש לה קלארק, לונדברג, מדר וקיטון וואלאס, עם ג'ונדי ואבו, אוקיי? אבו פחות ליורליג, יותר לליגה, אבל בין הארבעה הראשונים, קלארק, לונדברג, וואלאס ומדר, הם כולם יכולים לשחק אחד עם השני בצורות כאלה או אחרות, נכון?
0: זה נכון, יכולים לשחק, כמו שתמיר בלט שחק גם עם קלארק, ובמקום קלארק, וגם עם לונדברג, ובמקום לונדברג, זה אני לא דואג לסיפור הזה, אבל עוד פעם, אני רק רוצה שתבין את הנקודה שלי, שיבינו את הנקודה שלי. יש... איך זה הולך בכלל? עכשיו כולם מבסוטים וזה השחקן, והצליחו להיפטר מלוני ווקר, ועודד, בוא, עזוב את כל הסיפורים, קשיר למחר, לא קשיר למחר, לא נרשם לסדרה, היה לנו ברור למי שבאירוע, ברור שזה לא קוסטי של עודד, ואני אזכיר לך גם כשהוא הגיע, הגיע את הקונצנזוס, איך פתחו את הכיס והביאו שחקן מוכרח, וזה, ולא שמענו, אתה יודע, אחר כך התחילו השופט.
1: לא יודע, אני חושב שלגבי לוני ווקר, היו סימני שאלה מההתחלה, של ההתאמה שלו לכדורסל של קטש, ובכלל הרשמים שהוא הותיר מהתקופה שלו בג'לגיריס.
0: אז אוקיי, אז למה מביאים אותו? בוא תסביר לי למה מביאים אותו.
1: כמו שהביאו בעבר, שחקנים יקרים למכבי תל אביב, דיברת על דעת הקהל, זה החתמה לדעת קהל.
0: אוקיי, אז ככה לא בונים חומה.
1: אז השנה לדעתי לא היו החתמות של דעת קהל במכבי תל אביב.
0: אז זה מה שאני בדיוק רוצה להגיד לך. עכשיו זה נראה ככה, עוד חודשיים שזה לא ילך. את ההוא הביא קלודה בלה, את ההוא ההוא לחץ, אני מכיר את זה, זה היה לי עם דאוטין.
1: אנחנו עכשיו, אנחנו במקום אחר.
0: בגלל זה אני לא רוצה להביע דעה. אתה אמרת לי בשבוע שעבר, אנשים שאלו, למה אתה לא מביע דעה? כי לפעמים מה שנראה לך, ההתאמה, הפרפקט פיט, זה לא מתחבר.
1: אני לא אמרתי שזה פרפקט פיט.
0: לא, שאנשים חושבים שהיא פרפקט פיט, ורוצים את הגיבוי שלנו, ואת הדעה שלנו וזה, לא מבין בדעות האלה. אני יודע לראות על המגרש, כשזה קורה. הוא טוב שם, לא מתאים לך, כמו של הכיוון השני. אתה יודע, אלה שאומרים, הוא לא מפרגן, כן מפרגן. על בייקות, אתה זוכר מה אמרתי? הוא לא התאים לשרס, ועודד יכול להרים אותו, כמו שהרבה שחקנים אצל עודד היו פה, והלכו למאמנים אחרים. אז אנחנו לא יודעים. בואו, סבלנות. אלה היו הבחירות, היה היגיון מבחינת הבחירות, אולי למדו לעבוד גם כולם ביחד, קראתי שהיושב ראש אומר שהצוות

0: הצוות המקצועי עבד שעות על גבי שעות והשקיע כדי לבנות את הקבוצות, יאללה.
1: נראה לי שכולם עובדים שעות על גבי שעות, זה לא משהו שצריך להבין להגוי אותו. מה שכן, עשיתי רשימה של הגרדים בתקופת קטש לפי עונות. בסדר? רציתי להשוות לגבי מה שנוצר השנה לעומת מה שראינו בשנים הקודמות. אז הוא הגיע לפה בקיץ 22, חזר קטש, קבוצה הראשונה שלו, לורנזו בראון ווייד בולדווין, דרון היליארד, עכשיו יש פה כאלה שהגיעו במהלך העונה, אבל בגדול, דרון היליארד, אוסטין הולינס, ג'לן אדמס, ג'ון דיש, שהוא החוט המקשר, ויפתח זיו. זאת אומרת שיש פה שני שחקנים, גם היליארד וגם הולינס, שהם לא ממש אחדים. הם הרבה יותר שתיים.
0: אבל אילארד, גם אם הוא נתן, בא עם רזומה ומקבוצות גדולות, וגם אם נתן, הוא די דומה ללוני ווקר באירוע הזה.
1: שלא הצליח, לא התחבר.
0: מבחינה, הוא רק קליעה ולא התחבר, והרבה פעמים נשאלו השאלות, למה עודד לא נותן לו, וכן נותן לזל, עודד מעדיף יותר את הקומבוז. את אלה שיוצרים עם הכדור ומשחקים בשתי עמדות. אני לא רוצה להגיד, יודעים סק פיק אנד רול. את הזה אני כבר לא יכול לשמוע.
1: לא, זה כולם משחקים בגרור. 23-24, בראון ובולדווין נשארים, מצטרף תמיר בלט, אנטוניוס קליבלנד, תומאסון וג'ונדי. אני גם מסתבר פה על מספרים, אוקיי, יש פה שישה שחקנים בעצם בקו האחורי. 24-25, קלארק עם יוקובייטיס, עם בלט, ג'ונדי הגיע במהלך העונה שיוק, ועומר מייר, זה ממש קו אחורי דליל, זאת אומרת, אתה מסתכל על היום, אתה אומר, זה ממש מעט. ובשנה שעברה, התחילו קלארק, בלט, דאוטין וווקר, עם ג'ונדי, הצטרף לונדברג והצטרף אבו, שלא ממש השפיע, אבל עזב
0: דאוטין.
1: עזב דאוטין למהלך העונה, אבל כשאתה מסתכל ואתה מנסה לראות, אני לא רואה פה חוט מקשר באמת בין הסגלים שמכבי פותחת את המונה למה שאנחנו רואים השנה, זה משהו אחר, כאילו כמעט בכל עונה היה לו את השתיים הזה, שהוא דווקא נע בין השתיים לשלוש, אתה יודע, אנטוניוס קליבלנד, ואז מגיע אפילו שיוק, שגם אותו לא ידענו איך לאכול אותו, שהוא מגיע באמצע העונה.
0: שיוק ראינו באליפות העולם או באולימפיאדה, אבל קליבלנד, אנחנו חשבנו אז, דיברנו על זה, שיכול להיות בגלל שהוא הביא דברים אחרים.
1: גם בהגנה?
0: בעוצמה הגנתית, בדיוק. אולי היה שווה, איך אומרים, לשקול אותו, אבל אתה יודע, הולכים לכיוונים אחרים. בסדר, נו, מה?
1: כן, לא, מסבבה.
0: הלאה, לך לשאר הקבוצות, מכבי
1: כבר... רגע, עוד משהו אחד, רק הנטר, אוקיי? הנטר. עם הרייש בסוף. אז הוא חוזר בעצם מהשאלה, הוא קנו אותו בשנה שעברה, רכשו אותו, הוא לעסק בפולין.
0: שחק בשוודיה לפני זה.
1: כן, עשה BCL. הוא מגיע בעצם בתור השחקן הגבוה, אני חושב שהאחרון ברוטציה.
0: יהודי.
1: יהודי, הוא מתאזרח, אבל מתאזרח חדש. זאת אומרת שהוא וריימן לא יכולים להירשם ביחד לליגה.
0: כי ריימן במהלך התקופה שאחרי הפועל חיפה עזב לצרפת, ראיתי היום באיזשהו מקום... מישהו שלח לי שהמספרים שלו ב-BCL
1: דומים למספרים
0: של אנטר? יותר טובים מהמספרים שלו, של ריימן בליגה הצרפתית, כאילו שיש פה פוטנציאל. זאת אומרת, זה המסר.
1: אני חושב שהוא תעודת ביטוח למכבי תל אביב.
0: טי-ג'י-ליף,
1: אנחנו לא יודעים מה יהיה מצבו בתחילת העונה. גור לוי עדיין פצוע. גור לוי, אני שוב, פעם אחרונה שאני בדקתי איתו, היו שם ספקות לגבי תחילת העונה הזו. כן ניתוח, לא ניתוח, אז פה שני שחקנים בעמדה מספר 4, ישראלים, שהמצב שלהם לקראת תחילת העונה הזו, עדיין אנחנו צריכים לקבל הבהרות ממכבי תל אביב.
0: חיפשתי שביב של תקווה, שאתה אומר לי שריימן זז ל4,
1: לא,
0: שהוא אני... לא מקצץ ב3,
1: לא, לא.
0: שיקצץ ב4.
1: אנחנו יודעים שקטש לא זז משני הגבוהים שלו, אז בעצם זה משאיר לך את טייס והורד, סורקין ובייקוט, שאלה 4 שחקנים שאמורים לפתוח את העונה בפרק, ברמת הכשירות, ואז הנטר כרגע, יכול להיות שהוא קופץ אפילו שני מקומות קדימה, ושוב, אני חושב שזו החלמה יותר לליגה, ותעודת ביטוח ליורוליג, אבל עדיין, אני חושב שברמת המסתכלים מלמעלה, סגל של מכבי תל אביב יותר עמוק מהשנה שעברה, יותר עמוק, ואולי יותר מתאים למה שהקבוצה רוצה. זאת אומרת, גם בכל, יש לה יותר עומק בכל עמדה, ויש לה... אולי, אני לא יודע אם האגו פה משחק תפקיד, אבל משהו שמרגיש טיפה יותר נכון. טיפה.
0: ימים יגידו.
1: ימים יגידו, קלאסי. עוד קבוצה שסגרה את הסגל שלה, זו נס ציונה. או, סליחה, אמרתי שסגרה, ואז מישהו אמר לי לא סגרה. ואוקיי, קיבלתי. נס ציונה, אתמול מחתימה את פרדי גילספי.
0: שמה זה כבר עלה לפני שבועיים, שלושה,
1: נכון, כאילו. נכון, עכשיו זה היה רשמי, זה הפך להיות פשוט רשמי. זה שחקן ש...

0: את הקבוצות האחרות בליגת העל שפניתי אליהם לגבי מה הם רוצים להרוויח, שאלתי, ואת האמת, אני אומר את זה גם ממקום של, אלה קבוצות שיש הרבה שחקנים שהם קצת unknowns מבחינתי. ובנס ציונה, אנחנו מכירים את כל השחקנים, שזה די מדהים. מפריסלי, דרך גילספי, עם ג'ייקוב ויילי, וראינו פה את ג'קסון רו וברייס בראון, אף אחד מהזרים הוא לא תעלומה מבחינתנו לגבי מה שהוא אמור להביא. אז הסגל של נס ציונה, אוקיי? יש לה כרגע 10 שחקנים, פריסלי, עם ונסן אמסלם, המתאזרח הצרפתי היהודי, נועם דוברת, ברייס בראון, אדם אריאל וספנסר וייס, עם ג'קסון רו, עם ויילי, עם גילספי, עם בנייה סרור. זה כרגע הסירייה של שחקנים.
1: טי.ג'י קליין, איפה?
0: בדרך החוצה, לא יישאר בנס ציונה, ויכול להיות שעל חשבונו כן יבוא ישראלי אחר. כרגע, לא ברור. אבל...
1: זאת אומרת שלוטן אמסלם, מושקוביץ' משנה שעברה כולם, יוק.
0: רק ספנסר וייס נשאר. אוקיי. ספנסר וייס נשאר בעצם הישראלי היחידי. תכף נדבר על הסוגיות, על שסימני שאלה. סגל, למסגרת אחת, בליגת העל, עם 3 שחקנים שהם אקס יורוליג אמיתיים, אמיתיים, ויכלו גם עכשיו, אני חושב, למצוא קבוצה, בטח בשתי מסגרות BCL יורו-קאפ, היו יכולים למצוא לעצמם בית, העובדה שבנס ציונה יש כסף גדול, הביאה לפה סגל שלא ראינו מנס ציונה אף פעם. לא היה לה כזה דבר. ברמת השמות והפרסונל, היו לה קבוצות טובות. על השחקנים מעניינים מאוד במשך השנים, אבל כאלה שהביאה כגנבות. לא הביאה את השחקנים האלה.
1: לא היה את הכסף הזה, להביא את פרסטון נואלס, להביא את טיילור אניקט, להביא את מיטשל וואטס, דיימון סימפסון, זה סיפור אחר. אמרנו את זה כבר, נחזור על זה, אתה מקבל כסף על מה שעשית בעבר. פה הלכו על תעודות ביטוח. לא רוצה להגיד לך פנסיה, שחקנים כבר שבאו בשביל הכסף, יצאו להם אולי כספים טובים, והם לקחו את זה. בוא נראה איך זה יתחבר. מאמן אמריקאי. בוא נראה איך זה יתחבר בשנה.
0: האם העובדה שהמאמן לא נמצא באותו קליבר כמו השחקנים, מבחינת הרזומה שלו, האם זה יכול לייצר התנגשות בין המטרות של נס ציונה והעובדה שהביא השחקנים בכסף גדול ושעשו דבר אחד או שניים?
1: אני רוצה להאמין שבגלל שהוא אמריקאי יהיה לו יותר קל, כי בכל אופן חלק מהסיפור של הכדורסל זה תקשורת, והתקשורת שלו היא אמורה להיות טובה איתם. אני רוצה להאמין שהוא גם אסף אותם, למרות שאני שומע שיש מישהו שלוחש, איך אומרים, לוחש לסוס, לוחש לבעלים.
0: ללב?
1: לוחש ועוזר לו בהחתמות. עוד פעם השאלות, האם זה רק הבעלים מכתים את השחקנים? פורמט כמו שבארצות הברית, ג'נרל מנג'ר, לא יודע מה, ספורט דירקטור, או שהמאמן מעורב בחלק מההחתמות ונתן את ההסכמות שלו.
0: אתה רואה סרט שזה לא מצליח? קבוצה כזו?
1: בוודאי שאני רואה סרט שזה לא מצליח. מה, חסרות דוגמאות של גלקטיקוס ו...
0: אני לא יודע אם הייתי מגדיר אותן כגלקטיקוס. אין גלקטיקוס בשביל נס ציונה.
1: באים לפה שחקנים שבאים לאולם הזה בנס ציונה, משחקים פעם בשבוע.
0: אתה רוצה להגיד לי ששחקן שהיום חותם בכל כך הרבה כסף, הוא לא יודע איפה הולך לשחק? הוא לא יודע שנס ציונה יש לה אולם קטן? זה לא משהו שהוא חושב עליו כשהוא חותם?
1: ישנם תהליכים בהחתמות שחקנים. אם פה שחקן, הסוכן שלו מבקש עליו X ופתאום מציעים לו, זה ממש כמו הסצנה היא בבובה של לילה, איך הצלחת להחתים אותו? הוא ביקש 2, אני הצעתי 3, סגרנו על 6. לפעמים מישהו מקבל סכום כזה שהוא בכלל לא שואל, כי הרבה פעמים בסצנה אתה רוצה למכור את הקבוצה, אז אתה מתחיל לשלוח קליפים של משחקי עבר, ושל הקהל, ושל הפסיליטיז. ויש שחקנים ששיחקו, ואתה מצרף טלפונים של השחקנים, ו-feel free to contact them, ואתה כבר מכין אותם, את האלה לפני זה, הוא התקשר.
0: תמליץ, תמליץ.
1: תמליץ. וזה, אז כל הדברים האלה, אז אני לא יודע אם זה בכלל פה התהליך של בחירת השחקנים, או השכנוע של השחקנים, או הגיוס. הביאו לפה שמות מאוד מנוסים, שלחלק הכרנו. תראה, בשנה שעברה אתה זוכר מי הגיע לפה. קולינס ובולדן וכל אלה שחקנים שקיבלו סכומי כסף גבוהים מאוד על קשר של הבעלים אולי עם הג'י ליג של גולדן סטייט ואני מאוד אהבתי את הפרופיל של השחקנים שבאים שחקנים רעבים אז יכול להיות שפעם ראשונה לאירופה באמצע עונה זה לא הפתרון הטוב גם לקבוצה שהייתה צריכה יותר ניסיון טיפה כדי לצאת מהמצב שלה ואני לא בטוח עד

0: כמה ברייס בראון היה האיש שלהם. כי היו מקרים, ישבנו קרוב אליהם, ראינו איך הוא יוצא והוא לא מבסוט.
1: גם הקיץ הזה לא היינו בטוחים שהוא יישאר.
0: בדיוק, ראינו את, את התגובות של המאמן על, על החלטות שלו. ראינו על בחירת זריקות שלו, ראינו שהוא מנסה לחדור, או מנסה ליצור מהלכים, הוא לא מצליח, כי הבול הנדלינג שלו לא ברמה הגבוהה,
1: אז הורידו ממנו את הבול הנדלינג. אוקיי. זה לא התפקיד שלו עכשיו, יש פה שלושה רכזים בקבוצה הזו. כולל פריס לי, שהוא רכז שיודע, אתה יודע, פריס לי, שאתה מסתכל, הוא כן מתאים גם לוויילי וגם לגילספי, שני נטרנים רציניים מאוד.
0: אנחנו נחזור עוד פעם, אנחנו אהבנו לבוא לנס ציון, היה כיף לבוא לנס ציון, תמיד זה הייתה קבוצה קהילתית. הכסף הגדול שם קצת, איך אומרים, הוציא אותה מהכיוון. אני מקווה שהקהל יתחבר לקבוצה, ולא כמו במקומות אחרים שהיו בעוד בין קהל לקבוצה. אני רוצה לקשור את זה רק אולי לאי הצלחה. מקווה שיהיה חיבור.
1: ובוא נסתכל על הצד החיובי, זה מתחבר, הקבוצה הזו של נס ציונה. זאת הקבוצה הספציפית הזו. היא יכולה להיות ברמת איום על מישהי מהקבוצות מלמעלה?
0: תראה, אנחנו מדברים על שלוש מלמעלה.
1: שלוש,
0: לא,
1: כמובן.
0: שלוש. תמיד אנחנו מחפשים את זאת שתזנוב בהם, בין אם זה תהיה הרצליה, העמק או חולון. אז יחד עם נס ציונה, זה אמור לתת לנו איזה פירמידה של שבע קבוצות. וואו, אם הם יצליחו, איך אומרים, להקשות, ואתה יודע, לא צריכות להיות, כשהקבוצות, היורוליג, היורוקאפ, מגיעות למשחקים האלה, אז פתאום התירוץ הזה. היה להם שבוע זמן להתכונן. לנו לא היה זמן. לא, בדיוק, הפוך גוטה, הפוך. הם שבוע שלם, סליחה על המילה, אף אחד לא שומע אותי, הסריחו באימונים, נמאס מהאימונים, עוד אימון ועוד דאבל ועוד עבודה אישית ועוד וידאו, ואתם כבר
1: אתם בכרוניקה שלכם.
0: אתם, כן, רצים כבר, הסדר יום, הכושר, אני סומך עליך, אתה סומך עליי, אנחנו יודעים איך לשחק, ניצחנו השבוע, אנחנו באים במצב רוח טוב, הפסדנו השבוע, אנחנו חייבים להחזיר לעצמנו. תמיד יש את איך קבוצה מתנהלת במהלך שבוע. אז בואו נקווה שנס ציונה ידעו לעשות את זה טוב. חבל שהם לא משחקים באירופה עם קבוצה כזו.
1: אני חושב יש להם איזושהי תוכנית, זאת אומרת, ברמת המתווה שלהם, שבשנה הבאה הם כן ישחקו באירופה. כל השחקנים כמעט חתמו פה לשנתיים. הם רואים את ההתקדמות שלהם לשלב הבא דרך אירופה. עוד פעם, הרבה מאוד קבוצות ישראליות, גם אם היו רוצות לשחק באירופה, כרגע לא בית, זה מקשה על העניין, זה מקשה על הלוגיסטיקה.
0: שגילספי וויילי חתמו פה, שלחו להם סרטון של בני אסרו. הם לא מבינים מה הולך לקרות להם באימונים. בני, תרים את המכנסיים, ככה מעל הברך, תאכין את המרפקים, יאללה לעבודה, יאללה אפולה.
1: הוא צריך להילחם על המקום שלו בני אסרו בקבוצה הזו, יהיה לו פה קשה לשחק.
0: מה חשבת?
1: יהיה לו קשה לשחק פה. טוב, מה עושים עכשיו? אז אני עברתי עם כמה קבוצות ליגת העל, פניתי למאמנים, לצוות המקצועי, וביקשתי מהם דקה או קצת יותר על למה הם בחרו את מה שהם בחרו. בהתחלה חשבתי להכניס את זה כקבצי סאונד, זה לא השתייע מבחינתי, אז אני פשוט אגיד דברים בשם אומרם. מי אמר את הדבר הזה? אני אומר מראש לאוהדי ראשון לציון, אל תיחסו. לא פניתי לגיא קפלן, הוא מאמן נבחרת הקדטים עכשיו, לא רציתי להפריע לו באמצע הטורניר.
0: מה, יחזיר לכם את בריסקר?
1: הוא יקבל.
0: את קורנליוס.
1: לא, כי עוד אומרים לי, למה לא סיכמתם את העונה שלנו בשנה שעברה? אתה מבין?
0: פוקסיאנו, תירגע,
1: לא יודע,
0: תירגע.
1: אני לא יכול עם הלחץ הזה של ראשון לציון, זה קשה לי. אז אנחנו נדבר עליהם.
0: תגיד, זה סימן טוב, אנשים צמאים לכדורסל, צמאים למוצא פיך, מה?
1: לא רוצה פי. אז אני אעבור קבוצה-קבוצה ממה שכן עברנו, לא כולם, יש קבוצות שלא סגרו את הסגל שלהם, אז גם אותם לא התייחסתי.
0: יש עוד פרקים.
1: נכון? בואו נתחיל מהעמק, אוקיי? אז זה הסגל שלהם. מיסגב נויוביץ'.
0: נשאר בסוף נויוביץ'.
1: נויוביץ' נשאר. הנרי, גוזמן, נציה קפלן וגולדנברג, סי-ג'י אלבי, מליק הול ומקוולו. אז דיברתי עם שרון אברהמי, אלו הדברים שלו. יש המשכיות בישראלים, זה היה חשוב. חשוב היה לנו להביא שחקנים עם סייז טוב, ובהמשך לשנה שעברה להיות קבוצת הגנה טובה. גארדים שלנו חשוב שיהיו גדולים, לא גארדים קטנים בנוסף להנרי, ובגלל זה הבאנו את גוזמן, שמשתלב טוב בהגנת החילופים שלנו. אתה תעצור אותי באמצע.
0: לא, לא, מיסגה ונויוביץ' גברו גארדים, בקיץ.
1: גארדים גדולים לצד השני גארדים קטנים.
0: חשבתי שהם גברו בקיץ.
1: בגבוהים, היה חשוב לנו להביא גבוהים מובילים, כמו בשנה שעברה. קריסטן מקוולו, וגם מלי קול, אותו אנחנו מכירים כמובן מקריית אתא, שמתאים גם לחילופים בהגנה וגם למשחק ריצה. ואז הייתה לנו התלבטות, האם להביא עוד 4.5 כמו צ'יילדס, או 4 שהולך ל-5.

0: העדפנו בסופו של דבר להביא את סי-ג'יי אלבי, שראינו ממנו הרבה דברים טובים. הוא לא 4.5, אבל אצלנו ישחק בעמדה 4. יחס עם לוקאס גולדנברג וג'י-ג'יי קפלן שהם בין 3-4. רוב הקבוצה מורכבת מעמדות 2-4.5. שחקנים ניידים, גדולים, שיכולים לעשות הרבה דברים. והוא מוסיף, לא הבאנו את הקומבו גארד הזה ה-1-2, כי אנחנו סומכים על מסגב, ונויביץ סיים את העונה מצוין. עכשיו, הדבר שלי בלט, זה העמדה של אלבי. סי-ג'יי אלבי, הוא שיחק 4 בבאר שבע לצד קצת. אנג'ל, כששיחקו בסמול
1: קצת,
0: בול.
1: קצת סמול בול, כן, אבל היה אירויו.
0: זאת אומרת, מרגיש לי שמקדמים אותו עמדה, ומה, מה אתה...
1: יעבור, תתחיל הליגה, וקבוצות משחקות עם גודל, תראה, ממכבי תל אביב.
0: הם באים נגד נס ציונה, אם אפילו הם יכולים לעלות נס ציונה, ויילי פתאום יכול לזוז לעמדה מספר 4, וגילספי בעמדה מספר 5. הם לא יכולים לעמוד עם אלבי ב4 לידו.
1: אוקיי, מנקו איפה, תן לי רגע.
0: אין מנקו.
1: אין מנקו?
0: לא בתוכניות.
1: אוקיי.
0: תגובה?
1: קודם כל יש מנהל מקצועי גם. מה חלקו באירוע, בהסכמות, בכל אופן בא עם מקבוצה קצת יותר גדולה טיפה, עם מחשבות אחרות, עדיין גם גלבוע, גליל, העמק, יפולה, איך שתקרא לה, הסתדרו על השם שלה.
0: לא חושב.
1: לא משחקת באירופה, אני באמת לא מבין למה הם לא הלכו למוקדמות של ה-BCL. אני באמת לא מבין. שמים רגל, מתחילים, עושים איזשהו צעד, ככה אני רואה את זה. מעניין יהיה השילוב שם בין הדרישות של המנהל המקצועי לפילוסופיה של שרון אברהמי?
0: אני לא מבין למה זה... עוד פעם, הקבוצה עכשיו נבנתה.
1: כן.
0: אוקיי, יש פה 10 שחקנים, שרון אברהמי ויונתן אונו בחרו אותם יחד. עכשיו, אתה מדבר על שילוב. ברגע שהמנהל המקצועי בעצם סיים את עבודתו בקיץ, הוא אמור להשפיע על איך שהקבוצה נראית, זה תפקידו של שרון אברהמי, הוא המאמן.
1: גם יש מנהלים מקצועיים, בוודאי שיושבים, אני מכיר גם יושבי ראש שיושבים, אז אתה מדבר איתי על איש כדורסל, אתה יודע מה אנחנו רוצים לראות, איך אנחנו רוצים לשחק, האם אנחנו מתאימים את הדברים לחומר השחקנים, אז אנחנו מכירים את שרון אברהמי, המון חילופים אוטומטיים, אמר לך את זה בריש גלי, החלפת הגנות, כל מיני... בליץ פלייס כאלה, כאילו פה טראפ, שם טראפ, רוטציה כזאת, קצב מהיר, זרקו הרבה שלשות, היו קבוצה עד עזיבתם של להקת ויילר והצ'יילצים וכל אלה, היו קבוצה שהיה קשה מאוד לנצח אותה, אחר כך חלה איזה נסיגה קטנה. מעניין.
0: שוב, העמק סגל סגור?
1: הלכו לשני שחקנים ששיחקו. בליגה. גוזמן, אנחנו דיברנו על זה כבר בפרקים קודמים, אני לא רוצה לחזור, אבל אין ברירה. מביא המון אינטנסיביות, המון עוצמה, אנחנו ראינו אותו בקלוז' נפוקה. פיזי מאוד, מאוד מנוסה. יהיה מעניין.
0: היה חשוב לי, מכיוון ואנחנו דיברנו על כל מיני דברים שאנחנו רואים בתוך הסגלים, היה לי כן חשוב להביא מה הקבוצות רואות, כדי לראות האם אפילו אנחנו רואים עין בעין חלק מהדברים. עכשיו, למה שאמרת לגבי השחקנים שהיו פה, כל המאמנים וכל
1: חיפשו שחקנים.
0: כולם, כמעט ככולם, אמרו, היה חשוב לנו להביא שחקנים ששיחקו פה ומכירים את הכדורסל פה ומכירים את מה שקורה פה. שלא יפחדו גם מהזקה כזו או אחרת.
1: ווילר שחתם באלת ועזב בגנר, במקום הכי שקט שהייתה רבע הזקה שם. זאת אומרת, הבנתי, אוקיי.
0: הרצליה.
1: זה מזכיר לי את אנקינגס, מזכיר לי את ליווי רנדולף.
0: גם נועה קרטר עזב את הרצליה והוא חוזר? עזב את הרצליה במלחמה וחוזר.
1: נגיד, חוזר לאותה קבוצה בהסכמה שלהם, ברצון, בזה, יאללה, ניחה, התבגר, למד, אבל כאלה שבירושלים עזבו ובתל אביב, פתאום...
0: הרצליה. הסגל שלה כמעט נסגר. חסר להם עוד שחקן ישראלי, יש להם את זאק בריינט, את בוטון, את פרנסיס, שאנחנו מכירים כבר שנה שלישית, עמית מנחם, דסטי הנס, עמית גרשון, נועה קרטר, החתימו השבוע את נייתן נייט, די-ג'יי ברנס, שנשאר בשנה שעברה. אז, מה אומר יאו אורלנד, מאמן הקבוצה? דבר ראשון, ניסינו לייצר המשכיות. זרים ששיחקו טוב, ששיחקו בארץ, שמכירים את המצב, את המועדון ואת הגישה שלו. אז בריינט הגיע בשנה שעברה, הוא ממשיך. קרטר שעזב בעקבות המלחמה, חוזר. פרנסיס עבר פרוצדורה רפואית בברך, במהלך הקיץ, הוא בריא וקשיר, ואז הולכים פנימה. די-ג'יי ברנס, חיפשנו גבוה דומיננטי שיוכל למלא את עמדת הסנטר. היה חשוב לנו להחתים גארד סקורר. זה ברוטון, וחיפ...

0: חיפשנו שחקן שיכול לשחק בשתי עמדות הגבוה, גם בפאור פורד וגם בסנטר, והחתמנו בגלל זה את נייטן נייט, שהוא יכול לשחק כחמש דומיננטי ליד קארטר, וגם כארבע ליד די-ג'יי ברנס. ועשיתי לו עוד שאלת פולו-אפ, כי חיפשתי את הישראלי שחסר.
1: רפי?
0: אז אמרתי לו, מה אתם עוד מחפשים? הוא אמר, אנחנו בשלב בקיץ ש... כבר אנחנו מנסים להגיע לישראלי, ולא בטוח שנצליח, יכול להיות שנצטרך להתפשר על מה שנשאר. זאת אומרת, יש דבר שהם רוצים, אני אמרתי לו, מה עם העמדה מספר 3? זאת העמדה שחסרה להם, אתה מסתכל על הקבוצה הזאת, משהו שם בשלוש, גם בזרים וגם בישראלים, אין להם אותה, היה מתאים להם מאוד שלב לוגשי, כרגע עדיין ללא קבוצה. אבל כשאני מסתכל על הרצליה, אז אני חושב שהסיפור של די-ג'יי ברנס, הוא הסיפור המשמעותי.
1: משנה תוקף תופס.
0: בטח ובטח שאתה מביא שחקן כמו נייט, שאמור לשחק גם לידו וגם ליד קארטר. האם העובדה שדי-ג'יי ברנס היה פה כמה חודשים, הבין לאן הוא הגיע? האם הוא יכול להפוך להיות שחקן שמתאים לכדורסל האירופי, גם עם שחקים BCL, גם ליגה ישראלית, עם הסייז שלו, עם הפיזיות שלו, ובעיקר עם העובדה שכל פעם שהוא על המגרש, קבוצות מחפשות אותו בהגנה. מחפשות אותו, וברור, אתה יודע, אונוואקו, הוא נייד הרבה יותר מדי-ג'י ברנס.
1: וגם על אונוואקו שיחקו.
0: נכון.
1: כמה שאלות. אונוואקו, מה איתו?
0: הוא לא נשאר.
1: מתי הוא חוזר?
0: זו שאלה טובה.
1: אני לא בדקתי אם הוא חתם באיזשהו מקום. רפי מנקו, עמדה מספר 3. חכים שיהיה מחירת... שיהיה, אתה יודע, סוף עונה. שהמחירים... יש שם סיפור.
0: מתאים להם מאוד, רפי מנקו.
1: אני חושב שיש שם... קודם כל, רפי מנקו ודסטי אנס ביחד, זה יורים בלבד. אני צוחק, אבל אני... עד כמה שאני יודע, יש לו חוזה בגלבוע, ויש שם סיפור...
0: אותו דבר עם זלמנסון, זה די דומה.
1: אבל אני חושב שזלמנסון מתחיל להתאמן בחולון, שמעתי.
0: הוא שייך לקבוצה, הוא פשוט לא בתוכניות המקצועיות.
1: בסדר.
0: גם מנקו, אותו דבר.
1: אוקיי, אז בואו נקווה ששניהם ימצאו מקום. אני במקום מה הייתי הולך מזמן לאלת. הייתם באלת, עשיתם פיינל פור באלת, תלכו למקום שרוצים אתכם. אני מבין את השיקול המשפחתי, הם כבר אנשי משפחה וילדים והכל, אבל... אז זה סיפור אחד. קבוצה מעניינת, הרצליה. קבוצה מאוד מעניינת. זאג בריין תרשים אותנו בשנה שעברה בהצטרפות שלו. נחזור, היה אמור לבוא למכבי ראשון לציון בליגה השנייה, ואז נפצע. היה MVP של הליגה השנייה ביוון. דסטי אנס זה הפתעה בשבילי. אני הייתי משוכנע שהוא נשאר באילת. הייתי משוכנע.
0: או עוזב לגמרי. זאת אומרת, או אילת או
1: כלום. כי אז דובר בסוף העונה שאולי הוא רוצה לעזוב כדורסל, אבל... אחרי שהוא מיצא את העיר אלת, אז הוא מגיע לאזור המרכז.
0: הוא צריך חוף ים. חייב חוף ים.
1: הסיפור עם ה-BCL.
0: הם עוד פעם, הם קבוצה מצומצמת, זאת אומרת, 9 שחקנים. זה היה באוחריהם בשנה שעברה ב-BCL, שהם לא היו מספיק עמוקים. הם חייבים עוד שחקן.
1: אז בוא רק שאלת אותי על ברנס. אוהבים את הטכניקה שלו. סביר נראה שגם אהבו את האופי שלו, כי אתה משאיר מישהו שטוב. אהבו את הטכניקה שלו, הוא בכל אופן שחקן טכני, למרות שהוא רחב ממדים.
0: לא, מאוד מוכשר, כן. מאוד מוכשר.
1: בוא נראה איך הוא, מה הוא ייתן להם, מה הוא ייתן להם באירופה.
0: אגב, מאוד אהבנו גם את קארטר, וגם ראינו קו, לא... קו התקדמות.
1: לא, קארטר בא כ-MVP בליגה בצ'כיה, והיה 4 קליעה. קבוצה מעניינת. אנחנו מכירים את הסגנון, זורקים הרבה במשחק המעבר, רוצים שלשות. קצב מהיר, גילו גם אופי לחזור מפיגורים, לא הכי מדויקים במשחק ההתקפה. עמית מנחם נכנס על הטיקט של ה...
0: של לוטטי.
1: לוטטי, וגם לפני זה היה עומר...
0: בן דוד.
1: בן דוד, המישהו שבא מהליגה השנייה ומחפשים את הסטיל הזה, מקבל במה, הוא צריך לדעת לקחת אותה. מה שהוא עשה ברחובות, הוא לא יכול, או במגדל העמק לפני זה, הוא לא יכול לעשות פה, הוא יצטרך, איך אומרים, לבית את המשחק שלו ולא עוסק על אינסטינקטים. ברחובות זה ישלים מול עמית אהרוני, אחד היה בן של מאמן, ומאמן על המגרש, והשני היה עם אינסטינקטים למשחק ומנצח משחקים.
0: גם עמית גרשון סוף סוף פותח עונה בקבוצה שהיא לא קבוצה שנאבקת, אתה יודע, בתחתית. גם זה משהו שלא ראינו מגרשון הרבה זמן.
1: עמית גרשון כמו ג'וקר, איפה שהוא בא יש ירידה, אתה יודע, הוא ירד בחיפה ובנתניה. אוי ואבוי, אני לא מאמין שהרצליה יכולים להיות קבוצה תחתית.
0: אבל אמרת, זה מייצר, אם יש לך את בריינט, את ברוטון, את דסטי אנס ואת עמית גרשון, כאופציות, אתה יודע, פרנסיס הוא הפוך, הוא לא יכול לקלוע, הוא קולע פחות, אבל יש פה אופציות.
1: כן, אבל אני עכשיו רק חושב, עוד פעם, שכחתי את עמית גרשון. דסטי אנס, עמית גרשון, רפי מנקו ביחד.

0: זה קבוצה שצריכה לעשות מעל 50% מהשלוש, תאמין לי.
1: אז זו הרצליה. עכשיו עוברים לחולון.
0: ראיתי שהם שופצים את האולם שם.
1: נכון, מחליפים את הפרקט, כן, כן.
0: בואו נעשה אולם חדש.
1: יש.
0: שמו את האבן פינה כבר.
1: עובדים, עובדים.
0: עובדים, אתה עובר שם בכביש.
1: עובדים, עובדים, זה הקונגרס, ליד הפארק, עובדים שם. מקווה מאוד שבשנים הקרובות, לא מקווה, יהיה בשנים הקרובות אולם בהרצליה, שיכבד את המעמד ואת הקבוצה.
0: יפה.
1: אז רציתי מחולון, פניתי, אמרתי, אם תביאו לי שקרוניץ' יגיד לי כמה מילים, אמרו לי, תשמע, זה קצת מסובך, זה יכול לקחת זמן. אז אמרתי, אפשר לפנות לדניאל רביץ? אמרו לי, כן, פניתי לרביץ. אז הדברים הם באומרו וגם באומרו של קרוניץ'.
0: היידה.
1: הסגל שלהם קודם כל קרביץ עם, לא רביץ, קרביץ, עם דרו טלוול, עם קלודל הריש ג'וניור, ריבלדו סוארס ושחר אמיר. נתנאל ארצי, ג'ון ג'וניור, גרג לי וסנוגו גם כאן. עדיין חסר שחקן. שומעים את השם סמיוריו שמסתובב. אנחנו יודעים מה קורה בבאר שבע, אז יכול להיות שגם זה עדיין קשור לדבר הזה, כי אני חושב שהיוריו היחיד שכן קשור חוזית להפועל באר שבע, שצריך להמתין לפני שהסיפור הזה ייגמר. אז ככה, דניאל רביץ אומר, קודם כל הקבוצה הזו נבנתה יחד עם פז'ה, קרוניץ', הכל בהחלטות משותפות, מאפיינים שהיו חשובים לו. חבר'ה צעירים, גודל בעמדות, בקומבו וב-4-5, שתהיה ורסטיליות בין העמדות. שחקנים שיכולים לשחק משחק מהיר, לרוץ, לדחוף את הכדור, כליה וכליה במעבר. גם גרג לי, שהוא משחק בחוץ, אוקיי? משחק בפנים בעצם. גם סוארס וגם שני הגארדים, טלוול והאריש ג'וניור, אמורים להיות עם כליה טובה. חבר'ה שרוצים לעבוד...
0: תגיד, אמרת דקה כל אחד, זה רק מה שאתה מקריא לי זה 5 דקות.
1: אני חכה, עוד לא הגענו למי שבאמת שלח הרבה. חבר'ה שרוצים לעבוד, לא סווים, לא סווים, שרוצים שידחפו אותם ושידחפו את עצמם. חשוב גודל, עוד פעם, והוא חזר על זה עוד פעם, שכל 4 הגארדים יוכלו לשחק בהרכבים כאלה, בצמדים, וגם אפילו 3 יחד. זה בגדול, המנטרה, שאני חושב שידענו אותה עוד לפני כן, אבל עוד פעם, מאוד... חולון היא אחת הקבוצות המעניינות בליגה, גם בגלל שהיא הפועל חולון, וגם בגלל שהיא מביאה המון לא נודע לתוך המשחק הזה. בניגוד לקבוצות האחרות שהביאו שחקנים שהיו בישראל, אף אחד חוץ מסנוגו שסיים פה את העונה, כולם פה גם חבר'ה צעירים, וגם חבר'ה שלא שיחקו פה. אז איך הם יגיבו, אם וכאשר יהיה פה מתיחות ביטחונית, אנחנו עוד לא יודעים. מצד שני, אמרת את זה גם בפרקים הקודמים, הם קיבלו הזדמנות בקבוצת BCL, בקבוצה גדולה בישראל, להראות מי הם ומה הם.
0: בכל מה שהקראת,
1: כן.
0: המילה שצדה את האוזני, מה שנקרא, רעבים. זה המפתח. אם אתה רעב, להתאמן, להתקדם, לשחק. בחולון, עם הקהל יודעים להעריך את זה. לא צריך להוסיף פה יותר מדי, באמת.
1: אתה חושב, וזו שאלה שהיא יותר גדולה, חולון, נגיד הקבוצה הזו לא מצליחה. לא הולך. לא מספיק טוב. זה שהם רעבים, יעזור להם?
0: קודם כל,
1: מול, אמפת... יעזור להם מול הקהל, אם הם לא יצליחו לקלוע, לדוגמה?
0: אתה לוקח את זה לקיצון.
1: לא, אבל אני לוקח...
0: זה לא עד כדי כך לא יצליחו לקלוע. בוא נגיד לא יצליחו לנצח.
1: בוא נגיד שחולון, הסגל שלה היום, אוקיי, ואני אומר את זה...
0: איך התהפכו היוצרות? אני החיובי...
1: אני לא שלי... לא, לא, לא, לא. אתה החיובי, אני מנסה...
0: המציאותי.
1: אני מצייר תרחישים.
0: אתה אומר, היית בסרטים האלה, אתה יודע בדיוק מאיזה פינה של המגרש יתחיל הזמזום...
1: הם יכולים...
0: ואיך תתלווה הירידה לחדרי הלבשה. אנחנו מכירים את זה.
1: זו קבוצה שאם זה לא מתחבר, לא מתחבר. הם יכולים להיות גם 7-8 בליגה שלנו. בליגה הזו. 7-8 לחולון, לא מתקבל על הדעת.
0: אז אני לא מכיר מספיק את השחקנים, כי אני לא בשוק. אני רוצה להאמין שנעשתה פה עבודה טובה, פעם אחת כי קרוניץ' מנוסה, והיה בכמה ליגות, פעם שנייה כי אנחנו רוצים לתת לדניאל רביץ קרדיט, שהוא ידע להביא לפה כמה שמות מעניינים. אתה יכול לבוא ולהגיד לי שהפרופיל של אלבי ושל אנג'ל, נגיד, יותר מרשים... מחלק מהשחקנים פה, שהם היו רק צריכים את ההזדמנות ואת המקום הנכון, ואת הסגנון משחק כדי לפרוץ. אני לא הולך לשחקנים בעבר. אני מאוד רוצה שהם יצליחו. מאוד רוצה.
1: אתה רוצה שהפרוטוטייפ הזה של קבוצות רעבות
0: כן,
1: יצליחו?
0: כן, לא למחזר שחקנים, לא להביא שחקנים בפנסיה, שחקנים סוויים.
1: זה מזכיר... בניות לודוויגסבורג שכאלה.
0: נכון, ו... זה ככה בגרמניה.
1: קרוניץ' בא מגרמניה.
0: בהרבה קבוצות בגרמניה זה ככה.
1: נכון.
0: נכון, בדיוק.
1: אוקיי.
0: זה בדיוק הסיפור, אני רוצה...

0: שחקנים שאני מעצב אותם, שאני, אתה יודע, אני גם אין לי בעיה עם רוקיז שיצאו מקולג', שאני מעצב אותם, שהם לא יודעים כבר באיזה יום האימון ואיפה הולכים לשתות בלילה ואיפה יוצאים, עוד לא הצליחו לקלקל אותם.
1: נזכרתי ששכחתי משהו, אז אני, אתה שנייה, תמשוך זמן.
0: על מה, על מה, על מה?
1: רק, לא, שכחתי לכתוב משהו לעצמי, ואני רוצה לעשות את זה כדי שזה יהיה מדויק עד הסוף. כי בכל קבוצה כתבתי גם את הסגל שלה, וברמת גן שכחתי לכתוב את הסגל.
0: רמת גן?
1: כן.
0: הוא רמת גן.
1: הנה, הגעתי לרמת גן. בסדר?
0: איך אתה תמיד על רמת גן?
1: הסגל שלה הוא כזה. ג'סטין אלן עם גיל בני.
0: ישראלי ג'סטין אלן. נכון?
1: כן, כן, יש ג'סטין אלן וג'סטין לואיס. אחד ישראלי, אחד גיל בני, ברייס וושינגטון, חואקין שוחמן, רועי פריצקי, עמד קי ויונתן אטיאס, ליאור קררה, אמרנו ג'סטין לואיס, אל-ג'י פיגרורה הצטרף בשבוע האחרון, ראינו אותו בסיום העונה שעברה.
0: באר שבע.
1: באר שבע. זאת הקבוצה, יש להם 10 שחקנים, הולכים 4 זרים. אז דיברתי עם אלעד חסין, מאמן רמת גן. לי היה חשוב להביא שחקנים מעבר לתכונות המקצועיות שרציתי, אם זה באחד, בחמש או בעמדות האחרות, שחקנים שחלקם היו בישראל, ויודעים מה זה ישראל. מתאימים לסגנון של הכדורסל הישראלי ולשיטה שלי שתהיה ברמת גן. הלכנו על קונספט של קבוצת הגנה. יש לנו כלים להיות קבוצת הגנה חזקה מאוד, החתמנו שחקנים ישראלים ששומרים טוב, גם זרים עם יכולות הגנתיות, חלקם יותר, חלקם פחות, אבל לשם מכוונים. קבוצה שרצה, שמשחקת מהר, עם דגש על IQ גבוה. והוא סיים ממשפט שאני בטוח שאתה תתחבר אליו, כשיש אופי טוב, הסיכוי שהדבק יהיה חזק טוב יותר. כשהאופי שייקי, יש במפרים בדרך שגורמים לדבק לאבד מהחוזק שלו. אז לא דיבר בכלל התקפה פה, חסין, הלך על הצד ההגנתי, ליווית את אלת חסין ואת אלת בעונה שעברה.
0: מכיר אותו גם מנס ציונה, מחיפה, מכל המקומות שלו. ראיתי בהחתמה שפג'רויה,
1: פיגרויה,
0: שהוא אומר, רצינו סקורר.
1: נכון.
0: די עם הפעמון, די כבר. חייך. שהוא רצה סקורר, אז הנה הוא קיבל סקורר. כמה שחקנים שיחקו בארץ? קייבר והוא, נכון?
1: קייבר, פיגרויה, וושינגטון, רק אחד לא שיחק.
0: וושינגטון, כן.
1: וושינגטון הוא תושב קבע. דווקא קייבר, אני חושב שהוא עזב בשבעה באוקטובר, אם אני לא טועה.
0: כן.
1: אוקיי, מקובל, כן.
0: אוקיי, אני מבין את הפורמט הישראלי גם שם, של פריצקי, שוחמן, כל החבר'ה שם.
1: קררה.
0: קררה. היה איתו בנסים.
1: גיל בני. שוב, מדברים על קבוצת הגנה, אוקיי, זה
0: אלה. אופי, חבר'ה, פייטרים, חבר'ה רעבים, שוב, המילה הזאת. רמת גן הייתה אצל שמוליק ברנר, הרגשנו משהו, הרגשנו איזה אופי, הרגשנו איזה
1: דבקות במטרה.
0: משהו. סביר להניח שחומר השחקנים הזה, אבל שוב, אנחנו רוצים לראות את וינטר מלא, כמו בימי עבר.
1: גם בזיסמן, אגב, עושים שיפוצים.
0: וינטר או זיסמן?
1: זיסמן גם עושים שיפוצים.
0: הבנתי, אוקיי.
1: שפצים גם.
0: ימים יגידו, מה יש לנו להגיד עכשיו על הרכבים? הם חושבים שזה טוב, אנחנו דוחפים אותם, הם רוצים שהם יעשו.
1: אתה אוהב שמאמן אומר, אני בא לעשות קבוצת הגנה?
0: מאוד, מאוד, מאוד. אני יכול להגיד לך שאלת בליגה השנייה, שעברתי ביקורות על משחקי ההגנה, גם מהיכרות שלי עם המאמנים, באלת קפצו ואמרו, הלו, הלו, אנחנו שומרים, אתם שומרים, אתם הפסדתם משחק אחד כל העונה, אתם לא במשחק בכלל, אז
1: אוקיי, זה רמת גן, ויש קבוצה אחת שנסגור איתה את החלק הזה, שוב, מי שלא נאמר השבוע, יאמר בפרק אחר, אל תיפגעו. קריית אתא, הסגל שלה הוא כזה, תומר אסייג, ג'ורדן כהן, הולנד וודס ואוז חולי, דיוויד גרין, יובל לוין, אורן טרושקין, ברנדון מדלי בייקון, דניאל שרון ומקסים פילוננקו. זה הסגל של קריית אתא. לעונה הזו, גם היא הולכת עם 4 זרים, אז אלדד בנטוב, מאמן קריית אתא, אומר לי ככה, היה חשוב לי להשאיר את ברנדון, את מדלי בייקון, הוא סיים את העונה שעברה בקריית אתא. שכחתי אותו, נייקי סיבנדה, גם הוא בסגל כמובן. אוקיי, אני עוקב אחריו בשנתיים האחרונות, והוא בקליבר קצת יותר מוכח עבור קריית אתא, ויש פה שני הימורים.
0: רק שניים?
1: שני הימורים בזרים. הולנד וודס, ששיחק עם ברנדון מדלי בייקון בפנרבחצ'ה בשנה שעברה, פנרבחצ'ה ב', וחשוב להיות ליד תומר אסייג, ודייוויד גרין, שהיה מהאופציות הראשונות שלנו, ואהבנו אותו מהרגע הראשון, רוקי עם קליעה, אימור, וגם סגל ישראלי מאוד מעניין. ג'ורדן כהן, שימו לב מה שהוא אומר עליו, הגיע 3 שבועות לפני כולם, להמשיך את השיקום, וזה נראה טוב, מצפים שיהיה בסדר התחילת העונה. וסגל ישראלי עם הרבה שמות חדשים, שיעשו את הקפיצה השנה בליגה. זה מה שאומר בנטוב. דיברנו על חולון, אז תיקח את חולון ותכפיל את זה על הקבוצה,

0: זו, שהיא באמת, גם כנראה הקבוצה הכי צעירה בליגה, וגם עם הכי הרבה הימורים בכל העמדות. חוץ מסיבנדה, שגם מעליו אמר את זה בן טוב, שהוא קצת יותר מוכח, כל השאר, וואו, איזה, זה יהיה מעניין.
1: למרות שקריית אתא הצליחו לנצח בחולון, מתישהו.
0: תחילת העונה שעברה?
1: כן, כן, אבל חולון נדמה לי ניצחו אחר כך ב...
0: הגיבו.
1: כן, אבל לא זה הסיפור בחולון, עם כל הכבוד לחבר'ה הצעירים וזה, יש שם איזה כמה שחקני נבחרת, קרביץ, ארצי, אני לא נכנס ל...
0: שחר אמיר אחרי עונה טובה.
1: כן, פה האימורים גדולים, עוס חולי, בא מהליגה השנייה, מיבנה מקבל צ'אנס מטורף, דניאל שרון, שאנחנו התוודנו אליו בנבחרות הצעירות, בא מעונה במכבי רחובות, האם זה הפרוטייפ של תומר גינת דולינסקי, משהו, איך קוראים לו? נו, גור לוי, עוז לוי, הסגנון משחק הזה.
0: הוא יכול לשחק בארבע?
1: הוא רק ארבע.
0: רק ארבע?
1: הוא לא יכול לשחק חמש, אתה עושה לו פו. הוא רק ארבע, הוא זז בלי כדור, הוא חושים טובים למשחק. אני, שאלו אותי לא מעט מאמני ליגת על אודותיו, כי אני ראיתי אותו כמעט כל שבוע, והמלצתי בחום גדול, בחום רב, מה שנקרא. לקחו אותו, פילוננקו, קבל עוד איזשהו צ'אנס.
0: ראינו אותו במשחק פתאום בסוף העונה, נכון. בליגת העל בנתניה, שאמרנו, אוקיי, אולי זה, אולי אנחנו מסתכלים עליו אחרת. אנחנו נשמח לקבל את פילוננקו כשחקן ליגת העל.
1: כן. יובל לוין כבר חזר בשלהי העונה הקודמת מההרפתקה ב-United States. יאללה, צריך, הוא עשה קפיצה, תגלית העונה, הלך לכל... יאללה, הוא חייב לעשות עוד איזושהי קפיצה. כמו אחרים, אורן טרושקין, סיפור. חוזר הביתה. האם הוא צריך כרטיס כפול? האם הוא צריך לסגם בליגה ארצית? ליגה לאומית? יש שם פוטנציאל מטורף עם ליקוי, מוטורי בכלייה שצריך להיפטר. אני לא יודע איך פותרים את זה שם, כי גם ראיתי שבן שרף שהיה ב... קריית אתא לא פתר את בעיית הכלייה. ואל תגידו לי, עבדנו על הכלייה ופתרנו. כי אחר כך ראיתי באולם שעובדים איתו, ואפילו מגיעים מהארץ כדי לעבוד איתו, ועכשיו בארצות הברית פתאום אנחנו שומעים, עבדתי על הכלייה, שינו לי ככה, שינו לי ככה. אז טרושקין חייב היה להתחיל כבר אתמול.
0: כשהם... אגב, בשבוע שעבר שדיברנו על טרושקין שחתם, אמרתי, אני חושב שהוא צריך ללכת לקבוצה אחרת. אבל אתה מסתכל על הקבוצה הזאת ספציפית ב... בעמדה הזו, בפורד, הוא הרי שלוש, נכון?
1: כן, הוא שלוש, אבל...
0: אין פה, יש פה רק את גרין.
1: שלוש אטלט, מגרש פתוח. כשיובל
0: לוין יכול לשחק אולי בשלוש, ברכבים גבוהים.
1: יובל לוין צריך להיות שלוש.
0: כן.
1: הוא צריך להיות רק שלוש.
0: אבל תסתכל מה יש לו בקבוצה. כן. יש לו את מדלי בייקון, שהוא החמש, ואת פילוננקו, שהוא חמש, ודניאל שרון, שהוא ארבע. ואם דניאל שרון, זה לא מסתדר, וזה יכול לקרות, בטח בתחילת הדרך, אז מי ישחק בעמדה מספר ארבע, אם לא יובל לוין? ואז ישיר את העמדה שלוש, חשופה. רק לגרין, שהוא רוקי. זאת אומרת, זה אימור, על אימור, על אימור, על אימור, ואנחנו יודעים ש... ואנחנו, אגב, אנחנו כן מעריכים את זה בקריית אתא, שיוצאת מהקופסה והולכת למקומות, יכול להיות זה גם עניין כלכלי.
1: כלכלי.
0: ויכול להיות זה גם עניין אידיאולוגי. נכון. הולכת עם שחקנים ישראלים צעירים, נותנת להם את הבמה, וגם הולכת עם שחקנים זרים צעירים, שלא בהכרח היינו רואים אותם בליגת העל בקבוצות אחרות.
1: ושנתיים אחרונות הצליחו, אתה יודע, אחרי עונת השיא הזאת עם שרף, שרון אברהמי, פלטין, כל הלהקה, בייטמן.
0: רז אדם, זיכרונו לברכה.
1: מה זה?
0: רז אדם, זיכרונו לברכה.
1: וואו. אז בעונה הקודמת היא נשארה בניצחון האחרון בנתניה. העונה היא הצליחה במשחק הקובע מול נס ציונה, לזרוק את נס ציונה לבית התחתון, והיא לצאת לים. אז אתה יודע, הימורים לא קלים. תהיה להם עונה לא קלה.
0: אז זה לפרק הזה, זאת אומרת...
1: ראשון לציון אמרת...
0: אמרתי, גיא קפלן, אני לא מפריע לו באמצע הטורניר, יסיים את טורניר הקדטים, אנחנו נדבר איתו. אבל זה מעביר אותנו יפה לקדטים. מה, מה? מה שולחים לך?
1: לא, לא, לא.
0: כי אנחנו משודרים גם בלייב הטלוויזיה.
1: כן, אוקיי, אוקיי. יאללה, קדטים. קודם כל מחר, 8:30 בערב נגד גרמניה. המשחק הרביעי. המשחק שהוא אימת כל הנבחרות.
0: אבל לפחות לא סלובניה.
1: מה זה?
0: לא סלובניה.
1: כן, היה איזשהו שלב שפחדו שהצלבה תהיה נגד סלובניה, היריבה הזו שאנחנו לא מצליחים. המדינה הזאת שלקחה את הנוער.
0: את העתודה.
1: את העתודה, ואנחנו לא מצליחים לנצח אותה. אז הסלובנים ניצחו את הגרמנים וזרקו את הגרמנים למקום השלישי. אנחנו באים מהמקום השני. מי מאמן את גרמניה? דרק באוורמן.
0: שזה חריג בנוף של המאמנים.
1: אני רוצה לשאול.

0: אם הקברניטים באיגוד הכדורסל יודעים מי זה דרק באוורמן, מה אני רומז?
1: מה אתה רומז?
0: שאתה זוכר בזמנו שצביקה שרף לקח את נבחרת הנוער? הייתה איזו תקופה שהיו משברים בנבחרת הנוער, כל מיני סיפורים, לא נחזור על הסיפורים האלה. בא צביקה שרף, אמר אני רוצה את נבחרת הנוער, למרות שהוא אימן את מכבי, ואימן שגם אימן את הנבחרת, בא לנבחרת הנוער. אני הייתי אז בקדטים. אנחנו קדטים אינטליגנטים, קטש, גור שלף, קמים, דניאלוש. קמים בתשע, הולכים לכל אחת בוקר, מתאמנים בעשר, עם אלי קנטי, אלה בשבע בבוקר.
1: בג'בלאות.
0: בעשר הם מתחילים את האימון השני, ובארבע יש, אתה מבין, ובאה עבודה קשה, זו הייתה נבחרת של הבלולים, אורן אהרוני, אורי כהן מינץ, עבדו קשה. מה אני רוצה לומר? שלפעמים מאמנים מבוגרים ב... בחלק האחרון של הקריירה שלהם, יכולים לבוא ולתרום לדור הצעיר, בתור מנטורים, בתור גם מאמנים, מי שאוהב את זה, מי שרוצה את זה, לא יכול שלא כל אחד רוצה את זה. אז בגרמניה זו דוגמה של דרק באוורמן. למה אני אומר את זה? כי אני לקחתי על עצמי לשדר את הטורניר של הקדטים, אני כל שנה אוהב לשדר את אחת הנבחרות, ומדברים מי צריך לאמן את הנבחרות. והשבוע גם איז מישהו לכתוב לי, כתב לי, אבל הוא לא מאמן בליגת העל. So what if, אם הוא לא מאמן בליגת העל? מי אמר שמאמן בליגת העל צריך לאמן חבר'ה צעירים? בספרד, הנבחרת שאתמול רקדה על המגרש מולנו, מאמן נוער, פאר אקסלנס. אני מעדיף שבוב גונן יאמן נבחרת נוער, ושזיו ארז, למרות שהוא עשה הסבה לנשים, ותראה איזה צריך, יאמן נבחרת נוער, ואני מעדיף שאופר רון יאמן נבחרת קדט עם נוער, אנשים שמתמחים. סליחה, אם לא הזכרתי, טעו וטעו וטעו, אבל הנה, אפילו אורן אהרוני, שהלך לאמן גילאים צעירים, ולהיות מנהל מקצועי, משהו גירד לו, והוא חוזר לליגת העל, להפועל אילת. לא דיברנו על אילת עוד.
1: לא, סגל, הסגל לא מלא עדיין.
0: שבוע הבא.
1: יהיה, יהיה, בוודאי,
0: בוודאי. דוונטה ג'אפס.
1: ברור, הכל.
0: אז זה סיפור המאמנים. נדב זילברטן, שאימן את נבחרת הנוער, עכשיו הוא עובד שנים כבר בגימנסיה בראשון לציון, גדל במחלקות נוער, עכשיו הוא המנהל המקצועי של מחלקת הנוער של מכבי תל אביב, במקום אורן אהרוני. גיא קפלן גדל בנערים, נוער, אימן הרבה שנים, בגבעתיים. והוא עוזר מאמן בנבחרת הבוגרת. אז זה ככה רקע הסיפור המאמנים. הנבחרת הזאת היא להבדיל מנבחרות אחרות, אמרתי את זה בשידורים, אבל לטובת אלה שלא תמיד איתנו בשידורים והם פריקים של הפודקאסט, הנבחרת הזאת היא בנויה אחרת. פעם אחת מבחינת הגודל, הגרדים שלנו קטנים, הם לא גדולים, הם לא אהרונוב, הם לא בן שרף, הם לא אורלנד, הם לא של אבנטל.
1: משהו בין 1.81 ל-85, כולם.
0: קטנים כאלה, גם באופי של המשחק שלהם, לא הולכים למגע, משהו אחר, ואז אתה צריך לסק סגנון אחר. אפילו עמדה מספר 3 שלנו, עם עידו זיו, הוא 2, הוא אמור להיות 2. כי כשאתה רואה שטרושקין מסק 3, ובנבחרות אחרות, אני יכול לעבור איתך, סוקולובסקי וכל מיני שמות ששיחקו 3, אז זה משהו אחר. לעומת זה, הגבוהים שלנו, אין לנו אף אחד שרוצה לסק בצבע.
1: הם לא 50.
0: הם כולם 40. 40. סרויה מאשדוד, הוא אפילו צריך להיות 3, וקדם הוא 4, ושני הטלנטים, דניאלי וסלע, הם מעדיפים סק פנים לסל, הם אפילו לא רוצים מגע. אז אם הייתי באימונים של נבחרת הנוער, ראיתי את נדב זילברשטיין מתעקש עם מוסס, פעם ב, תתגלגל פנימה, אל תרגיל את המגן שלך, תשחק ככה, אל תרגיל את ההגנה שלך, גם לך זה יעזור. להראות לסקאוטרים, שאתה יודע לסק בתוך הצבע, יודע לשחק עם הגב לסל, יודע לעשות את כל התפיסות האלה, אז פה אלה באופן, רוצים כדור ביד, פנים לסל.
1: Five out?
0: מה זה five out? Six out, וסלע גם יודע לשים את הכדור על הרצפה, וסק כמו 3, עם הסבסובים, עם ה-in between game, ללכת לתוך הצבע. מה? הספרדים אתמול, איך שהוא קיבל את הכדור, קיפצו. לא נתנו לו את החדירה. השאירו לו רק את האופציה של הזריקה, אבל עזוב, זה סיפור אחר.
1: אבל דיברת איתי על זה שהקבוצה הנבחרת הזאת יודעת לשחק גם בתנועה ללא כדור.
0: אז זהו, הנבחרת הזאת היא פחות פיק אנד רול, פחות כישרון, פחות לתת את הכדור למישהו ולך תעשה 25 נקודות, משחקת, עכשיו, זה טוב עד רמה מסוימת.
1: זהו, כי אתה אומר, זה יכול להתאים נגד גיאורגיה, זה עבד אולי נגד היוונים וגם בגלל לא, הקאמבק.
0: זה יכול להתאים גם נגד ספרד.
1: כן?
0: כן, כן, אממה.
1: עם הרמה הפיזית שלנו לעומתה?
0: בוודאי, כי אתה חייב להזיז את ההגנה שלהם. Okay. אבל זה מתחיל בדברים קטנים. הפוינט גארד שלנו מקדרר, שחקן.

0: גדול, ארוך, לוחץ אותו, עוטף אותו. יש לו בדיוק עשירית שנייה לתת את המסירה בזמן הנכון. לא נתת בזמן הנכון, עבוד. עכשיו, מה זה לא נתת בזמן נכון? זה גם תלוי בבן זוג שלו, בחבר שלו. כי אתה צריך להשתחרר to be available. אתה שומע את המאמנים בפסק זמן. Be available, תהיה זמין למסירה. אבל בא איזה ילד, 2-0-1, עם המשות, עוטף אותך מפה. אתה עושה את ה-V-cut, הולך back-cut, הולך בגב שלו, חותך, חוסמים לך. זה לא עוזר כלום. אז אתה צריך כבר לפתח מיומנות, ואז הכישרון מדבר, הטיפה אחד על אחד, טיפה לגרום להגנה על סק אחרת, זה מאוד קשה לנו. הגרמנים,
1: זאת טבילת אש, אבל מבחינת החבר'ה האלה, הם מעולם לא נתקלו בגדלים כאלה ובאתלטיות כזאת או ביכולות כאלה.
0: סרביה באליפות הקודמת הייתה אלופה.
1: 0-3 באליפות.
0: 0-3 באליפות הזאת. מגיעות לטביה עם שחקן שהולך להיות בחירת דראפט, לכו תראו אותו. מנוואר, פולין, צ'כיה גם כן מפתיעות.
1: הרומנים.
0: הרומנים בבית עם התלהבות, אתמול הפסידו לליטאים, בליטה אכן, בן אחיו
1: כן,
0: של...
1: כן, כן, הוא כן קשור. לכן, הוא... אבל לא הבן שלו.
0: בן אחיו.
1: בן אחיו של שרס.
0: בן אחיו של שרס משחק, אז...
1: ראינו את הבן של ספנוליס ואת הבן אחיו של שרס. אפשר לסגור את האליפות, תגיד.
0: מה זה?
1: ואת הבן של...
0: בן דה, מה זה יותר חשוב מהכל.
1: חשוב,
0: חשוב,
1: כן.
0: אז זהו, לא קרה כלום, הם צריכים ליהנות מהמשחק מחר, להיות, לא להיות בלחץ, יעברו אותו, טוב.
1: בכלל לא התייחסתי איתך לרמת התוצאות, אנחנו מסתכלים עליהם, אתה יודע, בטח הנבחרת קדטים, הנבחרת מבלבלת, יש הרבה שחקנים שמגיעים לנבחרת הקדטים, ואחרי זה לא מצליחים להמשיך לנבחרות הנוער, זה גם קורה, כי זה באמת גיל, שזה עדיין ממש בבנייה. אנחנו דיברנו בשידור ששידרנו על מוזס, על ההבדל בין מוזס של גיל 16 למוזס של גיל 18.
0: סורקין, תגיד, סורקין, 9 דקות ממוצע, 3 נקודות בחייך, אי שם ב-2000 ו... אני יכול לעבור איתך על כל השחקנים. אני, יש לי, הכנתי את ה... מתחילת ה-2000, את כל נבחרות הקדטים שלנו, שחקנים. אני לא רוצה לפגוע באף אחד, ישנם כאלה שאתה לא ידעת ששיחקו כדורסל, הם היו חברים לדרך באותה תקופה. אבל אני תמיד אשאר עם הדוגמאות. עם הדוגמאות, דני אבדיה שיחק בנבחרת קדטים, ים הדר לא היה בנבחרת קדטים, סורקין הוא כזה, תמיר בלט אובר, גם באו מהאקדמיה של איגוד הכדורסל בווינגט, אז הכירו אותם, ישנם הרבה דברים, אני, אתה יודע מה, אני אנצל את ההזדמנות הזאת, בנבחרת הקודמת היו שני שחקנים שעכשיו החליטו שהם הולכים לקרבי, שלמון ודרורי, להסיר את הכובע בפניהם. החליטו שמבטרים על כדורסל. הולכים בצוק העיתים, מחינוך, מערכים, לכו לשלום, תחזרו לשלום.
1: חד משמעית. נבחרת הנערות,
0: וואו.
1: עלת הדרג, עם מאזן מושלם, סיימת את ה... אני חושב שהיא עושה, אחד, עוד יש לדמות הנבחרת קדטיות, אבל בגדול קיץ מאוד מוצלח לנבחרות ה... הנבחרות הצעירות בבנות, okay. עם העתודה ויחד עם הנערות שהן מצליחות. שוב, יש הבדל בין דרג ב' לדרג א' כמובן, אבל עדיין לעבור את כל דרג ב' ללא הפסד, לנצח בגמר את המארחת, כל הכבוד להם, הצליחו לעשות את המשימה, הם באו עם משימה, עשו את המשימה בהצלחה, זילבר שלה קיץ טוב מאוד שלה, MVP של הטורניר הזה, הייתה טובה גם באליפות העתודה, הולכת למכללות, זה נושא קצת יותר גדול, אני חושב, אנחנו לא נוכל לפתוח אותו עד הסוף, אבל העובדה שהרבה מאוד בנות ונערות ישראליות הולכות לשחק במכללות.
0: אני חייב לספר לך משהו על הבנות.
1: כן.
0: שבוע הגעתי להדר יוסף.
1: כן.
0: אני רואה את מוישה לוויינקריינס, שנחבא אל הכלים, אתה לא שומע אותו. הוא יושב ראש הוועדה המקצועית, הוא המנהל המקצועי של הצד הנשי באיגוד הכדורסל, עובד עם שתי ילדות. אבל כמו ישאלה, תגיד, מאז ימי לינטון טאונס ומרסר, לא ראיתי אותך עובד. מה? הוא אמר לי, תקשיב, הן שייכות לנבחרת הקדטיות, הן שוחררו מהנסיעה כנוסעות רק 12, והן צריכות להתאמן. אז אני עובד איתם כדי שהן לא יבואו חלודות שהנבחרת חוזרת, שפו, כל הכבוד.
1: אז אני רק אשלים את זה, ואני אגיד שיחד עם העובדה שיש פה עבודה יותר טובה ממה שהייתה בעבר, זה ברור, עדיין, בניגוד לליגת העל בכדורסל, שם יש אופציות התפתחות וקבוצות בחירות, לא תמיד רואים את זה בליגת העל בכדורסל נשים. זה המצב, זאת האמת. אז העובדה שלפחות חלק מהבנות האלה יכולות לצאת למכללות, לתיכונים בארצות הברית, ולקדם את עצמם בצורה כזו, ואז לחזור ולהועיל לכדורסל הישראלי, אני חושב שזה טוב. אני מקווה שאגב באוטופיה שזה גם יעשה גם בכדורסל הגברים, שיהיה פה מספיק עתודה שיוכלו לשחק קבוצות ליגת העל.

על, ולתת לשחקנים האלה לצאת ולהתפתח בליגות, במכללות, ולפתח את הכדורסל שלהם, ולחזור כשחקנים יותר טובים. כי אנחנו לפחות אצל, אצל הבנות והנערות, אנחנו יכולים לראות חלק מהשחקניות האלה, מהשחקנים האלה, נראה השנה את גרזון, נקווה לראות אותה ביורוליג, מעין רביב.

0: איגוד הכדורסל, שאנשים שמתעסקים עם כדורסל נשים, הם אלה שצריכים להוליך את האירוע, בין אם זה שירה עליון, טל נתן, רועי אייזנברג, כל החבר'ה. לא שזה לא נעשה בזמנו, היה גם את עדן ענבר בזמנו, אבל סבבה, נכון, אני מבין ציפור הזרות פה בכדורסל, שמאוד מאוד דומיננטיות, וקרה מה שקרה, אז איך אומרים, קבוצות שהיה להם בסיס ישראלי טוב, ניצלו את זה כמו ראשון לציון, אבל אנחנו עוקבים.
1: נעקוב גם בשבוע הבא. אנחנו מסיימים. תודה רבה לרד ירושלמי שהיה כאן איתנו. ארז אלשטיין, תודה רבה לך. תודה רבה לכם שהזנתם, שצפיתם. שיהיה לכולנו המשך שבוע טוב ובעיקר שקט. ביי ביי.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: הנוסע המתמיד עם נדב יעקבי.
2: שלום לכולכם, פרק מספר 349 של הנוסע המתמיד. שלום עוזי דן. הבטחנו בשבוע שעבר שאנחנו נתחיל להתכונן לעונה החדשה, המונדיאל כבר מאחורינו, ענייני פיפה וויפה כל הזמן ברקע, היום פחות נדבר על זה, אולי זה יעלה פה ושם, אבל יש קצת איזה רגיעה במלחמה, אבל רגיעה לקראת...
3: הפוגה
2: לקראת ההסתערות הגדולה, עוד נדון בכך הרבה, דנו בזה לא מעט בפרקים הקודמים, מעורר הרבה מאוד עניין, אבל נשים את זה כרגע קצת בצד, את כל הפוליטיקות של

0: לכדורגל, נתייחס לכדורגל עצמו, כדורגל העולמי כמובן, שיש בו גם נקודה ישראלית, אי אפשר שלא להתחיל עם זה. כי ליגת האלופות מגיעה לשלבי הפלייאוף, בשבוע הבא משחקים ראשונים, ועוד שבועיים הגומלינים, יש שבעה מפגשים כפולים, שבסיומם נקבל את שבע המצטרפות ל-29 שכבר הבטיחו את מקומן, וכמובן ליגת אלופות, כמו תמיד, הסיפור הגדול ביותר של הכדורגל העולמי ברמת הקבוצות, והפועל באר שבע במרחק שני משחקים, אולי לעשות היסטוריה, מבחינתה.
1: כן, קודם כל שני משחקים נגד סבא, כאילו הפועל באר שבע עכשיו מועמדת להגיע לליגת אלופות.
0: סיכוי טוב.
1: מה שלא היה אפשר להגיד לפני המשחקים נגד הכוכב האדום,
0: נכון.
1: צריך להוריד את הכובע באמת בפני באר שבע ורן קוז'וך, נכון, שהכוכב האדום, ישראליות מנצחות הסרביות, וזה קבוצה עם לוקאסן ואבו פאני, ועדיין לנצח 2-0 במרקנה, כמו שקוראים לו בבלגרד, לעיני 40 אלף צופים פלוס. משחק, זה לא רק שהם ניצחו, באר שבע הייתה פשוט יותר
0: טובה. בשני המשחקים.
1: לא, פשוט הייתה יותר טובה גם.
0: כן, כן.
1: וזה בלי גגאווה שעזב, ודן ביטון שהיה כוכב והוא פצוע וכו'.
0: לא פצוע. סובל מבעיות
1: כן,
0: רפואיות.
1: אוקיי, חולה, לא משנה, כן. שיהיה בריא. הישג יפה מאוד של, של, של, של אלופת ישראל. אבל אתה יודע, ראינו בעבר את מכבי חיפה, את מכבי תל אביב, מגיעות לפלייאוף, נגד, וברגע האחרון, זאת אומרת, חלק לפעמים עלו, אבל לפעמים בעטו בדלי, צריך לקוות שבאר שבע, אם הם יורדים לאירופית עכשיו, ולא עוברים את סבך,
0: זה יחשב לפי...
1: זה פספוס, גם אם יעשו קמפיין יפה באירופית. יש להפועל באר שבע, סיכוי לא רע להיות, הקבוצה הישראלית הרביעית, שמגיעה לשלב בתים, סלש ליגה בליגת האלופות, אחרי מכבי תל אביב, פועל תל אביב, מכבי חיפה כמובן. הלוואי.
0: טוב, אז עשיתי לקראת הפרק הזה, שוב, אנחנו לא נתעסק יותר מדי, כי המשחקים עוד לפנינו, ויש גם מקומות אחרים ששם ייכנסו יותר לעומק, בפודקאסטים של הכדורגל הישראלי. אבל אי אפשר. קודם כל, בוא נזכיר את שבעת המפגשים שמצפים לנו בשבוע הבא. אז יש את לבסקי סופיה נגד אייק אתונה. אני מעריך שהיה כתון הפיבוריטית, אלופת יפה, אני גם מערך את הגומלין. סלטיק נגד לס קלינס, אני לא יודע מה יהיה שם.
1: סלטיק פיבוריטית. לס קלינס גם מעולם לא היו ב...
0: בסדר, אבל סלטיק ראינו שנה שעברה.
1: נכון.
0: נכשלו בשלב הזה. דינמו זגרב נגד ויקינג, אלופת נורווגיה. דרך אגב, יש שתי נורווגיות. אולי יהיו שתי נורווגיות בפעם הראשונה בליגת האלופות, אבל תכף נגיע. איך אתה רואה את המפגש הזה בין דינמו זגרב לויקינג? 50-50 לחלוטין. כן. למרות שאני מזגו, כמובן, הם הרבה יותר ניסיון. כן. סלובן ברטיסלבה נגד צלי, אחת משתי הסגוצות האלה תהיה בליגת אלופות.
1: אתה יודע, יושבים עכשיו בסלובקיה ובזה, ואומרים, הפועל באר שבע סבך, אחת משתי הסגוצות האלה תהיה בליגת אלופות.
0: נכון, נכון, נכון. צלי הזה מסלובניה, למי שלא יודע.
1: כן, אני חושב שברטיסלבה אמורה להיות פיבוריטית פה במפגש הזה.
0: פנר, אוקיי, אז זה מה שנקרא מסלול האלופות.
1: נכון.
0: ויש את מסלול הליגה, זאת אומרת, זה קבוצות מליגות חזקות, שהאלופות שלהן נכון. מעפילות אוטומטית, ולכן יש הזדמנות לקבוצות ממקומות שני, שלישי, רביעי וכן הלאה. פנרבחצ'ה מול ליון, תקשיב. תכף אנחנו נדבר על פנרבחצ'ה בהקשר אחר.
1: זה משחק, קודם כל, על המון המון כסף. כי כן. הצורפתים, זאת אומרת, ליון, אם היא עולה, בגלל שהיא באה מליגה גדולה וחלוקת... זה 50 מיליון יורו, גם אם היא מפסידה את כל שמונת המשחקים שלה,
0: כן,
1: שיהיה את זה. ופנרבחצ'ה, אנחנו תכף נדבר על... זה משחק... תשמע, פנרבחצ'ה, אנחנו תכף נדבר על הליגה הטורקית, פנרבחצ'ה מאמינים שזה שלהם, אבל גם ליון מאמינים שזה שלהם.
0: כן, הולך להיות מאוד מעניין.
1: ובפודקאסטים עכשיו באיסטנבול ובליון, אומרים, אחד מאיתנו לא יעלה, ובאר שבע
0: או סבך.
1: או סבך יעלה.
0: נכון, אומרים את זה, אין לי ספק שאומרים את זה. ועוד משחק מאוד מעניין, נעימכן מול בודה גלימט, יצא לשדר את בודה גלימט שהדיחה את אוניון סן ג'ילואז בערכה, דרמה גדולה.
1: איזה משחקים, כן, שני המשחקים היו דרמה.
0: 3-3 ו-3-2 וערכה וכמעט פנדלים. העניין הוא שבודה גלימט שהתאהבנו בסוג נכון. של בעונה שעברה בליגת האלופות, הנורווגים החביבים, ולא רק חביבים, גם טובים, כל הרכב נורווגים, כן? גם המחליפים, יש שם שני דנים שלא משחקים, נגד נעימכן, שאתה אומר, בסדר, קבוצה הולנדית חביבה, אבל זה לא ככה. קודם כל, זה סיפור מדהים, נעימכן סיימה את העונה שעברה מקום שלישי,
1: נכון.
0: זה ההישג הטוב ביותר בתולדותיה.
1: אקס חמישי למי ששכח.
0: כן, אז כן. ומשחק שם צ'רון שרי, נכון. בן 37, או משהו כזה, ודושן טאדיץ'.
1: נכון.
0: גם כן 30 פלוס, פלוס, פלוס. זאת אומרת, זה שני שמות גדולים, אחד גם היה במכבי חיפה, ונעימכן בליגת האלופות, היינו רגילים.

0: לאייקס, לפסו, לפיינור.
1: אתה יודע, קבוצה שגם רמקום שלישי בעולם.
0: בסדר, אבל זה שם חדש.
1: נכון, נכון. אני מאמין שבודו גלינט יעלו, אבל תשמע, אתה נותן, אתה מחלק, כולל שתי ליגות שמקבלות עוד אקסטרה בגלל זה, שזה בדרך כלל זה ספרד ואנגליה, איטליה וגרמניה. יש לך שתי ליגות גדולות מהטופ 5 עם 5 נציגות, יש לך עוד 3 ליגות עם 4, זאת אומרת, כמו שאמרת,
0: לאנגליה הפיד את 6.
1: לא, לאנגליה היו 5, כי היה יכול להיות 6.
0: כי אסטון וילה סיימה מקום רביעי.
1: בסוף, כן, אם אסטון וילה לא היו נכנסים לטופ הזה, בגלל שהם לקחו את הליגה האירופית. בסוף אתה צריך שיהיה לך קצת גיוון, אתה צריך איזה קבוצה, קבוצות כמו, נגיד, שנה שעברה קרבח ובודו גלימט וכו'. כי אחרת זה לא אירופה, זה...
0: לא, הגדילו ל-36, אז באופן טבעי יכנסו פה גם כאלה.
1: אבל בין הארבע שהגדילו, קודם כל נתנו לצורפת, או מקום חמישי, זה עוד אחת. נתנו לשתי הליגות הכי מצליחות, שזה ברור שזה... בעצם נתנו עוד מקום אחד במקום...
0: לכל הקטנות.
1: במקום 6 מקומות לקטנות, 7 מקומות לקטנות.
0: בסדר.
1: אבל בסדר, אבל אם פול באר שבע...
0: תהיה הזאתי, אז סבבה, אין לנו בעיה עם זה.
1: בכל המפגשים האחרים, אחת מהקבוצות הייתה לפחות פעם אחת כבר בליגת האלופות, חוץ מבאר שבע נגד
0: זבא. פה תהיה אחת...
1: פה תהיה מישהי שתהיה...
0: בוודאות שלא הייתה מעולם.
1: פעם ראשונה...
0: כן, אז רגע, זרקנו את זה ככה, אז יכול להיות שהייתי צריך להגיד את זה קודם, אבל עכשיו אני אגיד את זה. הפרק הזה בעצם יחולק לשלושה חלקים, כפי ש...
1: נהוג בצהל.
0: בדיוק, ברור. טוב, שהזכרת לי, אבל זכרתי, זה מצוין. זה דברים שלא שוכחים, לא משנה כמה שנים עברו. אז אנחנו התחלנו, ועוד מעט נסיים את הפרק של ליגת האלופות, יש לי עוד כמה דברים קטנים להגיד בנושא הזה, בהקשר לקבוצות הישראליות, ואחר מכן נתחיל את ההכנה לליגות הגדולות. עכשיו, הליגה הגדולה הראשונה שיוצאת לדרך הליגה הספרדית, אבל יש שם כוכבית,
1: נכון.
0: רגע, נשאיר את זה עוד מעט לכוכבית, נסביר למה יש כוכבית, ועוד ליגה שהיא אולי לא גדולה, אבל אי אפשר להתעלם ממנה. הליגה הטורקית יוצאת לדרך בסוף השבוע, אחרי שמוחמד סלאח חתם בטרבזון ספור, ולוקאקו עומד לחתום כנראה בימים הקרובים, אולי בשעות הקרובות, אולי עד שאתם תקשיבו כבר זה יהיה סגור. מטורף מה שקורה בטורקיה, אי אפשר להתעלם מהליגה הזאת, אנחנו נדבר עליה, וגם ננסה להסביר למה הדבר הזה קורה. זאת אומרת, זה לא פתאום מישהו השתגע.
1: נכון.
0: אבל אני אחזור לנושא ליגת האלופות. אז עשיתי היום בדיקה, אתה יודע, קבוצות ישראליות התחילו לשחק בגביע אירופה בעונה 92-93.
1: זה למעשה העונה הראשונה של ליגת האלופות החדשה, של השינוי.
0: נכון, נכון, לפני זה היה גביע האלופות.
1: במקרה זה יצא ככה.
0: זה יצא במקרה, ומכבי תל אביב הייתה אז האלופה, והיא שיחקה קבוצה ממלטה, אבל אחרי זה הגיע לשחק נגד ברוז', שאגב, מי שאימן אותה זה היה אוגו ברוס הצעיר, שעכשיו היה אוגו ברוס הוותיק עם נבחרת דרום אפריקה. נזכרתי בזה כששידרתי דרום אפריקה במונדיאל, ומכבי תל אביב הפסידה לברוז'. אוקיי, זה היה פעם ראשונה. וכך, במשך 10 שנים, קבוצות ישראליות ניסו להפיל לליגת האלופות לשלב הבתים, ולא הצליחו.
1: צריך להגיד שהיו פחות סיבובים, אז היה...
0: כן. היו אפילו, אתה יודע שראיתי את זה, והייתי די בשוק, שהיו כמה שנים, שהיה סיבוב מוקדם אחד בלבד, לא כל האלופות השתתפו. זה היה לפי דירוג.
1: כן, כן.
0: זאת אומרת, מכבי חיפה שהפסידה לזלצבורג ב-94-5, הפסידה סיבוב מוקדם ראשון, וזלצבורג הפילה לליגת האלופות. נכון. וככה קרה גם
1: מכבי תל אביב
0: גראסופר שנה לפני זה, ולמכבי תל אביב פנרבחצ'ה ששנה לאחר מכן. אחר מכן זה קצת השתנה, היו את השלים של ביתר ירושלים וכן הלאה וכן הלאה, ובעצם הקבוצה הישראלית הראשונה שהפילה לשלב הבתים, מכבי חיפה, בעונת 2002-3 עם שטורם גראץ.
1: נכון.
0: ניצחה את שטורם גראץ, זו הייתה הפעם הראשונה, זאת אומרת, לקח 10 שנים לקבוצות הישראליות, מאז שהתחילו להשתתף, להפיל. בינתיים...
1: עונה אחרי זה... סליחה, שתי עונות אחרי זה.
0: שתי עונות אחרי זה.
1: שתי עונות אחרי זה, היו לנו...
0: קרה משהו מדהים.
1: שתי נציגות.
0: זהו, אני לא זכרתי את זה. אתה, כמובן, אתה היסטוריון.
1: מכבי תל אביב הרי לא היו אלופים, הם...
0: מכבי חיפה האלופה הפסידה לזלצבורג, בערכה, לא לזלצבורג, קרה לרוזנבורג, שהיה הפסקות חשמל, ביצעון, הם הובילו כבר באצטדיון רמת גן, חשמל נפל פעמיים, הפסידו את המשחק הזה, ובמקביל מכבי תל אביב בעצם ניצחה את פאוק במצחון טכני, היא הפסידה את הגומלין, אבל שיתפו פאוק, שיתפו שחקן שלא היה רשום.
1: ואז מכבי תל אביב עלו לבית עם ביירן, יובנטוס ואייקס, אנשים לא זוכרים את זה.
0: זה הקבוצה של ניר קלינגר.
1: נכון, כשמשחקים נגד ביירן היה בערב ראש השנה. נכון. זה לא רמת גן מפוצץ.
0: היה סיפור, איך משחקים ביום כזה.
1: כן, למה מעבירים, למה לא מעבירים.

0: לא מאופה, לא מתחשב.
1: אבל מה שאני רוצה להגיד לך, שתוך, זאת אומרת, דיברת על מכבי חיפה, מכבי תל אביב, היה נראה שהנה אנחנו, מה זה ליגת אלופות בשביל הקבוצות הישראליות? כן. מה זה סבור שזה לא כל כך פשוט.
0: זה לא כל כך פשוט. כן, אז אני אזכיר שכמו שקרה למכבי תל אביב שהרוויחה מזה, מכבי חיפה הפסידה מזה, בונת 2001-2002, זה מה שנקרא פרשת הפקס. נכון. היה משחק כפול נגד הקה מפינלנד, ומכבי חיפה ניצחה, ואז התברר שווליד
1: בדיר... אתה צריך לשחק נגד ליברפול, לא סתם שהיא ניצחה.
0: נכון, נכון. ווליד בדיר שיחק, בעצם אסור היה לו לשחק. נכון. הגיע פקס, מישהו לא שם לב אליו. היום אין יותר פקסים. אז כבר דברים כאלה כנראה לא יכולים לקרות. עכשיו, שלב הפלייאוף, כמוגדר כפלייאוף, התחיל בעונת 2009-10. זאת אומרת, היו 17 עונות שהקבוצות הישראליות שיחקו בשלבים המוקדמים כאלה ואחרים, ועוד 17 עונות, מעונת 2009-10, מכבי חיפה הייתה הראשונה, וגם העפילה בניצחון על רדבול זלצבורג ב-2009-10, והפועל תל אביב העפילה שנה לאחר מכן.
1: נכון.
0: בניצחון על רדבול זלצבורג, פעמיים ברציפות, וכמו שאתה אומר, הייתה תחושה כזו בתחילת, בשנים האלה, 2009-10-11, שכל שנה תהיה קבוצה ישראלית בליגת האלופות. אוקיי, אז עשיתי בדיקה. ומה מסתבר? מסתבר ש... ב-15 העונות האחרונות, רק שתי ישראליות העפילו. מכבי תל אביב ומירן זהבי, באזל המפורסם, ולפני 4 שנים מכבי חיפה נגד הכוכב האדום בלגרד. זאת אומרת, היו 13 עונות מתוך 15 האחרונות, שקבוצה ישראלית הגיעה לפעמים לפלייאוף, לפעמים לשלבים מוקדמים יותר, ולא העפילה. זאת אומרת, רוב השנים ישראליות לא עולות. בין שתי העליות האחרונות, אגב, עברו... כאילו, בעליות הקודמות 7 שנים, ומהעלייה האחרונה עברו 4 שנים. אז בוא נראה, עם הפועל באר שבע, כמו שאמרנו, תצליח. עשיתי גם איזו השוואה סטטיסטי בין הקבוצות הישראליות. אז מכבי תל אביב קבוצה שהשתתפה הכי הרבה פעמים במוקדמות, 12 פעמים, עלתה פעמיים. מכבי חיפה השתתפה 11 פעמים, עלתה 3 פעמים. פועל תל אביב השתתפה פעמיים בלבד, עלתה פעם אחת עם אלי גוטמן. פועל באר שבע, כמו שאמרנו, השתתפה פעמיים, זאת תהיה פעם... השתתפה 3 פעמים, פעמיים הגיעה לפלייאוף. השתתפה 3 פעמים. ביתר ירושלים 5 פעמים השתתפה, לא עלתה מעולם. פועל חיפה פעם אחת, הפסידה לוולנסיה, קריית שמונה, לבתי בוריסוב. בכך סיימנו את הפרק הישראלי ואת הנתונים האלה. בוא נראה אם באר שבע תצליח או לא. אבל גם אם היא לא תצליח, תראה, להיות בליגה האירופית, זה לא אסון כזה גדול.
1: זה נכון מאוד, אבל שוב אני אומר, אתה כבר נוגע בליגת האלופות, יש לך יריבה שאתה... היא לא יותר טובה ממך. עכשיו באר שבע צריכה, כאילו, אני באמת מקווה שהיא תגיע, כי זה...
0: גם מבחינה כספית, זה הבדל מטורף בין ליגה אירופית לבין ליגת
1: האלופות. רק חבל שאנחנו, אתה יודע, אנחנו בשנה שלישית לא מערכים בארץ, וכמו שזה נראה, זה... בוא נגיד, לא נראה באופק.
0: כן, ככה זה נראה כרגע. נקווה שזה ישתנה, אבל כן, זה לא יקרה השנה. השנה זה כבר לא יקרה. זאת אומרת, אם מישהו מפנטז, אפילו אם יהיה הסכם שלום בעוד שבוע, שבועיים.
1: לא, שהתחילה בשביעי באוקטובר, כן. שהתחיל כל הבלגן, והפסיק... אז כל מיני אוהדי מכבי תל אביב, אמרו, אם נעלה לזה בינואר, אמרתי, תקשיבו, העונה, זאת אומרת, אני מדבר על עונת 23-24,
0: לא
1: אין סיכוי, אולי עונה הבאה, אמרו לי, מה, אתה פסימיסט, אתה זה, אנחנו בעונת 26-27, ואתה עכשיו אומר בצדק שלא יהיה לפני עונה
0: הבאה. לא, השנה הבא. זה לא יהיה, בוודאות, אולי איזה נס, אבל גם אם יתחילו, זה כבר לא ישנו את זה, כי אם קבוצה ישראלית...
1: אמר שינו זוארץ בצדק, יושב ראש ההתאחדות, יש... ניסיון אחד, ריחץ, בית, אם מחזירים, ופתאום יש עוד פעם בלגן,
0: עבוד, אז זה עבוד להרבה עבוד, שנים.
1: וזה נכון כאילו לחכות כן. ולהחזיר כן. להרבה.
0: אין, גם זה, כרגע, אף אחד לא יאשר לך נכון, את זה. נכון, בצדק. אז אין טעם, אין טעם. מה לעשות? נתעזר בסבלנות.
1: גם האוקראינים לא משחקים הבית כבר 4 שנים.
0: זה גם נכון. והרוסים לא משחקים בכלל. זה סיפור אחר לגמרי. טוב. אז זה לגבי הנושא הזה, שבוע הבא אנחנו נהיה כאן ונדבר על ליגות אחרות, אבל נתעסק כמובן גם בקבוצות הישראליות. בואו נזכיר שיש עוד קבוצות ישראליות שאנחנו מקווים שימשיכו הלאה במסגרות האירופאיות. אז זה שתי ליגות שאנחנו נעסוק בהן, הליגה הספרדית והליגה הטורקית. בואו נתחיל עם הליגה הטורקית, כי כרגע זה יותר מבעבע.
1: לגמרי.
0: אתה יודע, ג'יימי קרגר, שהוא אחד הפרשנים הבכירים באנגליה, בטלוויזיה, בסקאי, בכל מיני מקומות, כמובן כוכב ליברפול לשעבר, ראיתי מה שהוא אמר באיזה פודקאסט באנגליה השבוע, הוא אמר ככה, לגבי מוחמד סלאח, הוא אמר, לא חשב,

0: חשבתי שהוא יעבור לליגה הסעודית, כי הוא טוב מדי בשביל זה. הערכתי שאחרי ליברפול הוא יעבור לאיטליה, יובנטוס, מילן, משהו מהסוג, מהסדר הגודל הזה. ליגה טורקית, זה מרגיש לי רמה נמוכה מדי עבורו, וחשבתי שהוא ירצה לשחק במועדון יוקרתי באמת, כי טרבזון, עד כאן הציטוט, מה שכרגע אומר, מי זה טרבזון ספור? לא שמעתי על הקבוצה הזאת.
1: אז כרגיל, אצל, לא כרגיל, אבל כמו אצל הרבה פרשנים אנגלים, הם קצת, אתה יודע...
0: חיים בעולם שלהם.
1: חיים בעולם האנגלי, הבריטי. עכשיו, אתה יודע, לבוא, קודם כל זה קצת זלזול ביובה ובליגה האיטלקית, ליברפול, אם הוא היה אומר...
0: לא, היום הליגה האיטלקית,
1: לא, בסדר, אבל להגיד, ברור, אבל להגיד, מילא הוא היה אומר...
0: ונציה.
1: בדיוק, פיזה, אני יודע מה, כאילו. עכשיו, הליגה הטורקית, קודם כל, אנחנו תכף מדבר כאילו על, על, על סוללת הקורות, אתה מסתכל על פנרבחצ'ה, שזה גלקטיקוס מטורפים.
0: זה מטורף. והם עוד לא סיימו.
1: מאדרסון בשער.
0: זה, ואני אתן לך את כל השיר רשימה.
1: כן, אני גם זה.
0: יש לך את הרשימה.
1: עכשיו, תראה, בואו אני אתן לך כמה נתונים.
0: יאללה.
1: רכש, עזוב העונה, העונה עוד לא נגמרה, יש עוד...
0: חלון העברות.
1: עונת 2025-2026, זאת אומרת, העונה שעברה. טורקיה קנו הקבוצות, זה כמובן באיחוד ארבע הגדולות, אבל בכל הליגה, 477 מיליון יורו, מקום שישי אחרי חמש הליגות הגדולות. זאת אומרת, לפני כל ליגה אחרת במערב.
0: חוץ מהגדולות.
1: חוץ מחמש הגדולות. זאת אומרת, הייתה הליגה השישית לצורך העניין, כמו
0: שאני... זה, אז אבי לוזון טעה, אבי לוזון התכוון לליגה הטורקית.
1: עכשיו, גם מבחינת חוזה טלוויזיה, למרות המשבר הכלכלי והפיחות בליגה הטורקית ומה שאתה לא רוצה, הם מקום שמיני מבחינת זה, אחרי חמש הגדולות. הסכומים. ופורטוגל והולנד. עכשיו, אנשים שוכחים, טורקיה זה מדינה עם 86-87 מיליון אנשים, זאת אומרת, שים את רוסיה רגע בצד, זה המדינה הכי גדולה באופה כרגע, מבחינת אוכלוסייה. עכשיו, הם כמובן גם משוגעים לכדורגל. זאת אומרת, שמוחמד סלאח בא, וחלק מהעניין בבשיקטאש שנפל על ה-image rights, מה שנקרא, זה כי מוחמד סלאח, לא משנה באיזה קבוצה הוא יהיה בטורקיה, אם קרו מיליוני חולצות שלו, לא...
0: הוא מקבל 25% מכל חולצה. לא משנה כמה.
1: טורקיה היא אימפריה מבחינת כדורגל. עכשיו, נכון שהיא לא הצליחה נבחרת במונדיאל.
0: וגם הקבוצות לא כל כך מצליחות באירופה.
1: עכשיו, הקבוצות, נכון, אבל אחרי זה ירידה, הם עכשיו מקום תשיעי מבחינת הדירוג השקלול של חמש שנים, שזה הכי גבוה מאז מקום שביעי, שבגלל גלת השרה, שלקחה את, את גביע וופה
0: ב-2000. עם גיאוגיאג'י וזה.
1: כן, ותפרל בשער, כן, ופרסקו. כן. אז ב-2001 הם היו מקום שביעי, אבל זה קצת רימה בגלל זה. הם מקום תשיעי, שנה שעברה, גלת השראי, לא רק עלו משלב הליגת אלופות לפלייאוף, הדיחו את יובה.
0: אפרופו יובה.
1: לא, בכל זאת,
0: הדיחו את יובה. אפרופו ג'יימי קרגר.
1: זה הייתה הפתעה. ואפו לליברפול בשמינית גמר. זאת אומרת, אתה יודע, זה בסדר גמור. השנה, גלת השראי, אוטומטית בליגה וזה.
0: פנרבחצ'י, כמו שדיברנו,
1: עם סיכוי טוב. היא יכולה להגיע. טרבזון ספור בפלייאוף... של הליגה האירופית.
0: נגד פרנץ והראש.
1: נכון.
0: אולי.
1: עכשיו, קודם כל...
0: עם פרנץ והראש. וקניקובסקי נגד מוחמד סלאח. הלו, אולי.
1: עכשיו, היא כנראה תעלה, אבל גם אם היא לא תעלה, היא מובטח לאירופה. בשקטה שאמורה להיות גם בפלייאוף של האירופית, היא ניצחה...
0: טוב, כל הארבע האלה משחקות כמעט קבוע.
1: לא, אבל אני אומר, יהיה ארבע קבוצות, כנראה, בשלבי ליגות, לפחות אחת באלופות, אם לא שלב... זאת אומרת, אסור לזלזל בכדורגל הטורקי, זה אנשים, זאת אומרת, עם כל הכבוד,
0: לא, מעבר לזלזל, אנחנו מדברים פה באמת, תכף נדבר, נצלול קצת יותר לתוך באמת גם השמות וגם המספרים, ונבין שבכל זאת קורה פה משהו.
1: לא, בוודאי, בוודאי. אבל,
0: יותר מאשר בכל נכון, שנה קודמת, אחרת.
1: אבל אם נחזור רגע אחורה, על הליגה הטורקית הייתה ליגה שלא פעם ולא פעמיים, כל מיני שחקנים הגיעו, פרשו בה, כמו שבמקום ללכת לארצות הברית
0: או סין,
1: וזה, אתה יודע, רוברטו קרלוס, כן, דידיה כן, דרוגבה, כן. כאלה, כאילו נכון, שמות, נכון. שמות באמת גדולים, ג'קו שיחק.
0: וסלי סניידר.
1: כן, בדיוק, כאילו שמות גדולים, אבל הם באמת באו, בגלל שהיה שם...
0: בגיל 35.
1: כאילו, כבר לא יכולים לשחק נכון. בליגה, זה כמו שקרגר אמר. נכון.
0: קרגר אולי חי על מה שהיה
1: בדיוק,
0: פעם.
1: בדיוק, בדיוק. עכשיו, מה שקורה עכשיו זה קצת אחרת. קודם כל יש שחקנים שהם בשיא הקריירה שלהם.
0: ויקטור אוסימן, זה הסיפור הגדול ביותר. קודם כל הוא הגיע לפני שנתיים.
1: נכון.
0: 75 מיליון. הוא היה צריך להגיע, זה היה או צ'לסי, או גלת השרה, בסוף הוא הלך גלת השרה. נכון. כנראה שילמו לו יותר כסף, אבל זה לא משנה. פעם דבר כזה לא היה עובר בראש של אף אחד. אבל שמע, 75 מיליון זה העברה, ושכר של יותר מ-20 מיליון.
1: כמעט 20 מיליון.
0: נטו.
1: נכון.
0: נטו.
1: נכון, אגב, הטורקים. כמו שהיו מדברים אצלנו פעם,
0: נטו, הכל בנטו.
1: זאת אומרת שאומרים,

0: שמוחמד סלאח הרוויח 400 אלף פאונד בשבוע באנגליה.
1: זה ברוטו.
0: זה ברוטו.
1: לא זה מה, חצי מזה.
0: זה לא חצי, כי יש כל מיני זה, אבל זה
1: בוא 60
0: נגיד,
1: אחוז.
0: בוא נגיד, כן. באנגליה, בטורקיה הוא מרוויח עם כל הבונוסים וזה, משהו דומה לזה. זה נטו ביד, אגב, לפי העיתונות הטורקית לפחות, עזוב את המשכורת, ועזוב את הבית שהוא מקבל, מרצדס לא, מרצדס לאשתו.
1: הוא מקבל את הבית שלו הקמש, שמעתי.
0: מרצדס לאבא שלו.
1: לאבא שלו.
0: 10,000 יורו בחודש לכביסה וכל מיני דברים למשפחה, שכאילו כל החמול הבא, זה קצת כמו נאמר. אז תשמע, אז אנשים, אפשר לזלזל בזה, אבל זה גם...
1: לא, אף אחד לא מזלזל.
0: לא, לא, זה גם כסף, אני אומר.
1: בוודאי שזה כסף. אז רגע, קודם כל, לפני שנדבר באמת, וניתן עוד כמה סכומים, בוא נדבר על השמות. בוא נראה מי השמות של השחקנים, שנדבר על ארבע הגדולות, עם כל הכבוד לכל הסמסון ספור, עזוב, לא מעניין. גלת עשרה, אז אמרתו ויקטור אוסימן, החלוץ המדהים של נבחרת ניגריה. לירוי סאנה, שחקן נבחרת גרמניה. אילקאי גונדואן, שחקן נבחרת, אלוף עולם, לא, בעצם הוא היה פצוע, אבל הוא היה אמור להיות ב-2014. דווינסון סנצ'ס, הבנם של נבחרת קולומביה, ווילפריד סינגו מחוף השנהב, זה נכון לרגע זה.
0: נכון.
1: ויגיעו עוד, כנראה. רגע, פנרבחצ'ה, אני אגמור ואחרי זה תוסיף את מי שאתה רוצה. פנרבחצ'ה, אז אמרת אדרסון, שוער של נבחרת ברזיל. מרקו אסנסיו, שהיה בריאל מדריד. אנגולו קנטה, אלוף העולם של נבחרת צרפת. מייסון גרינווד, שעכשיו הגיע ממרסי. אתה מבין, העדיף, שיחק במרסי, קבוצת פאר מטורפת עם 60 אלף צופים כל משחק בצרפת. מהליגה הצרפתית הוא עובר לפנרבחצ'ה. רגע, לא סיימתי. נלסון סמדו, נבחרת פורטוגל. נתן אקה, שהיה במנצ'סטר סיטי, הולנד. כל אלה בפנרבחצ'ה שרוצה אליפות, כי גלת עשרה היא שולטת בשנים האחרונות. בשקטש, שים לב, לאנדרו טרוסארד, אלוף אנגליה, כוכב ארסנל, כוכב נבחרת בלגיה, הגיע לבשקטש. שם יש קצת פחות שמות גדולים. אלכסנדר נובל, השוער שהיה בביירן, שוער משנה מהגרמני, ווילפריד NDD, שחקן נבחרת ניגריה. אלה השמות. וטראבזון ספורט, חוץ ממוחמד סלאח, רוסלן מלינובסקי, המפורסם מנבחרת אוקראינה, אנדרי אוננה, השוער שהיה במנצ'סטר יונייטד, וסידני לופס קברל, כובש השער היפה ביותר במונדיאל.
0: אשכרה. עכשיו בשקטש, תכף נסביר גם למה בשקטש לא הצליחו להביא את סלאח ופחות את זה. עכשיו תשמע, אתה נותן פה, אתה מסתכל רק על פנרבחצ'ה, זה גלקטיקוס מטורפים.
1: מטורף.
0: זה משהו זה, עכשיו כמו שאתה אומר, זה עוד לא נגמר, עוד יביאו, אתה יודע,
1: שרון... רומולו לוקקו בדרך.
0: ואת השמות כמו...
1: זה עוד לא סגור סופית, אבל זה בכיוון.
0: שמות כמו פרד ומוריד, אנחנו כאילו לא אומרים אותם כי...
1: אמרס, לא, איך קוראים לו?
0: אנדרסון טליסקה.
1: רפאל לאהו כנראה בדרך.
0: יכול להיות אנדרסון טליסקה שם גם, אתה יודע, שחקנים שהם שמות... עכשיו, יש פה... אתה אומר, מאיפה כל הכסף הזה?
1: או.
0: עכשיו, מעבר לזה ש... אתה יודע, יש כסף בטורקיה, דיברנו על הגודל של המדינה ועל הטירוף וכו', ועל חוזי הטלוויזיה הגדולים. הקבוצות הטורקיות, היה להם נוהג, לא לספורט הפייר פליי הפיננסי.
1: להיכנס לחובות.
0: להיכנס לחובות. נוצר מצב שלפני כמה שנים, היו חובות של בערך מיליארד יורו לקבוצות הליגה הטורקית, ש-80-90 אחוז מזה...
1: של ארבע הגדולות.
0: זה ארבע הגדולות. עכשיו, זה היה מצב שלא יכול, לא יכול להימשך.
1: נכון.
0: עשו קונצרנים של הבנקים בטורקיה, ביחד עם ההתאחדות הטורקית, עשו איזה הסדר חוב כזה.
1: פרסו את זה ל-200 שנה.
0: לא רק שפרסו את החוב, חלק גם ויתרו, אבל...
1: עשו תספרות?
0: הכנסות, לא, כאילו, הכנסות נכנסות אלינו, לא להגיד זה. ההוצאות מבוקרות וכולי. עכשיו, זה עבד. טראבזון ספור יצאה זאת אומרת, סיימה את החובות שלה לפני איזה שנתיים, גלת עשרה לפני שנה, ופנרבחצ'ה בינואר האחרון, בשקטש עדיין עם חובות, ולכן היה ברגע שהסוכן שמוכר יצא לך, פתאום מצטבר שצריכים לתת לו איזה 7.5 מיליון יורו, נפלה עסקה, ופתאום אין חובות. עכשיו, יש כסף, באים להוציא אותו. עכשיו, פנרבחצ'ה, 5 שנים רצו, פנרבחצ'ה היא סיינית האליפויות, פנרבחצ'ה בגלת עשרה הם יותר גדולות מבשקטש.
1: נכון.
0: פנרבחצ'ה סיינית האליפויות, ולא לוקחה אליפות
1: ב-2014. כן.
0: היא 5 שנים רצוף, מקום שני.
1: כן.
0: 4 אחרי גלת עשרה, שנה אחת ב-2015, אחרי טראבזון. פנרבחצ'ה, עודם שאתה בטירוף.
1: נכון.
0: מביאים כל מה שאפשר. גלת עשרה עשתה עונה מאוד יפה, 4 אליפויות וזה.

0: תשמע, הולך להיות עונה משוגעת.
1: כן.
0: משוגעת.
1: רק למי שקצת לא מכיר את טורקיה ואיך זה בנוי, אז גלאטסראי, פנרבחצ'ה ובשיקטש, זה קבוצות מאיסטנבול, העיר הגדולה. טראבזון ספור מגיע מטראבזון, שזה עיר שנמצאת בחופי הים השחור, יותר בצפון, עיר פריפריה כזאת. נכון. באר שבע כזה. נגיד. כן, נו. וואקמה, למה וואקמה הלך לשם? בדיוק. אז יש את העניין גם המקומי של נכון. משחקי הדרבי, אבל נכון. טראבזון ספור היא הרביעית נכון. שמצטרפת לארבע נכון. הגדולות.
0: צריך להגיד עוד דבר, נדב. יש כסף, ויש רמה, זאת אומרת, אתה רואה את קנטה, ואחרי מוחמד סלאח היה יכול ללכת לסעודיה ביותר כסף.
1: ברור. הוא עוד ילך לשם, עוד שנתיים, שלוש.
0: יכול להיות, אבל הוא עדיין מספיק טוב לשחק בליגה אירופית טובה, לשחק בגביע אירופה.
1: נכון.
0: לעשות...
1: הוא לא רצה לעזוב את אירופה, זו
0: עכשיו,
1: האמת.
0: זה לא רק זה, זה לא רק זה. אצל הגדולות בטורקיה, באים 40 אלף צופים למשחק. יש לך אווירה של זה.
1: ברור.
0: בסעודיה, אתה רואה את זה?
1: אין ספק. לא, יש קהל בסעודיה, אבל לא כמו בטורקיה.
0: לא במספרים, גם לא בכמות, לא בתשוקה למשחק.
1: נכון, נכון, נכון. אתה צודק
0: יכול להיות. כל מי שהיה במשחק של אחת הגדולות באיסטנבול, זה טרפת. אז יש את העניין הזה, זאת אומרת, שחקן כמו קנטשי, חזר למונדיאל, זאת אומרת, חזר לנבחרת צרפת, מספיק טוב
1: לא צריך. שיחק, לא
0: שיחק. לא משנה, מספיק טוב להיות בסגל של כן, צרפת.
1: כן, כן, כן.
0: אז הוא עדיין ירוויח הרבה, קצת פחות מסעודיה, אבל משחק בקבוצה, וכאילו, מרגיש שהוא עוד בטופ האירופי.
1: אין ספק בעניין הזה. יש דבר נוסף שצריך לומר, לגבי מבנה הבעלות של המועדונים בטורקיה, הם סוג של מועדוני אוהדים, זאת אומרת, זה לא בבעלות של אנשים, למרות שזה די כאילו עבודה בעיניים.
0: זה מועדוני אוהדים קצת כמו
1: ריאל מדריד
0: וברצלונה.
1: בסוף פחות.
0: לא, בסוף אתה צריך מישהו כמו פלורנטינו פרז.
1: אתה צריך נשיא עשיר.
0: עשיר מאוד.
1: אז יש לי אפילו, עשיתי קצת שיעורי בית.
0: אתה מדבר כאילו לפורטה הוא בינה מהרחוב.
1: לא, לא, לא, אבל הוא לא...
0: בסדר, אבל יש לך
1: חורב. אל נדלן, הוא עורך דין. הוא לא אל נדלן כמו פלורנטינו, אל תשווה. אבל שוב, זה רק בגלל שהעלית את זה. אז בטראבזון ספור, הנשיא זה ארטוגרול דוגן, שהוא איש עסקים מתחומי האנרגיה והתשתיות. הנשיא של בשיקטש, סרדר אדלי, אני מקווה שאני אומר את זה כמו שצריך, מולטי מיליונר כמובן מתחום הבנייה והמלונאות, שים לב לתחומים, זה לא במקרה. האיש החזק בגלאטסראי, דורסון אוזבק, גם כן, נדלן, מלונאות. ופנרבחצ'ה נמצאת בבעלות משפחת קוץ', אחת המשפחות העשירות ביותר בטורקיה, עלי קוץ', אחד האנשים הכי עשירים, שוב, מיליארדרים. עכשיו, למה אני מזכיר את זה? נכון, הם שמים כסף, אבל עדיין זה לא בבעלות פרטית שלהם, יש שם עדיין סוג של...
0: לא, וכן יש עניין של פייר פליי, של כמה אפשר לעשות.
1: אבל...
0: זה דומה ליוון אגב, גם ביוון זה ככה.
1: ופה יש דבר שצריך לומר, זה קורה מאחורי הקלעים, והוא די כזה, פחות מדברים עליו. ארדואן, נשיא, הוא שחקן כדורגל לשעבר. בצעירותו הוא שחק כדורגל גם...
0: בשקשעיר,
1: בדיוק. הוא... יודע מה זה כדורגל, הוא מבין את העוצמה נכון. של הדבר הזה, הוא חי את זה, הוא חובב כדורגל, הוא חולה, הוא גם היה שחקן כמו שאמרנו, וגם בתוך העניינים לגמרי. עכשיו, יש פה כמה דברים, שוב, אנחנו וארדואן לא חברים, אבל אני מספר את הצד שלו. קודם כל, בגלל העלייה של הכדורגל הסעודי בשנים האחרונות, אתה יודע, יש פה את העניין של הגמוניה בעולם המוסלמי, הם לא מדינה ערבית, הם מדינה מוסלמית. אגב, מוחמד סלאח הגיע למדינה מוסלמית, לא ערבית, אבל מוסלמית, שזה מאוד משמעותי גם מבחינתו ברמה האישית, אבל זה בסוגריים. אז העניין של ההגמוניה שטורקיה, הכדורגל הטורקי יהיה לא פחות חזק ואטרקטיבי מהכדורגל הסעודי, זה מדבר אליו. דבר נוסף, דיברת על זה, טורקיה נמצאת, כמו שכולם יודעים, במשבר כלכלי, אינפלציה, כל הדברים האלה. מה יותר מאשר האופיום להמונים, לשגע את האנשים עם העברות, שישכחו קצת מהצרות וידברו על השחקנים הגדולים האלה שמגיעים. נכון. רגע, ודבר שלישי, והוא לא פחות חשוב, אולי החשוב ביותר. אתה, ב-2013 היו מהומות אדירות בטורקיה, יצאו מאות אלפי אנשים לרחובות, הפגינו נגד ארדואן, בעיקר באיסטנבול, כי איסטנבול צריך לזכור, חלק גדול ממנה היא חילונית, בעוד שרוב טורקיה מחוץ, היא יותר דתית ומסורתית ותומכת בארדואן. באיסטנבול עצמה פחות.
0: נכון.
1: כי עכשיו, מי שהוליכו חלק גדול מההפגנות נגדו, היו האולטרס של גלאטסראי ובשיקטש, ופנרבחצ'ה, גלאטסראי קצת פחות, אבל גם. והוא

0: בסקטש נחשבים שמאלנים.
1: כן, שוב, וזה הכל באופן כללי. והוא רצה את הקשרים הטובים עם בעלי המועדונים, שגם יודעים להשפיע על הקהלים, להרגיע אותם. הוא הלך איתם. עכשיו, כשהזכרתי שכל האנשים האלה הם מיליארדרים מתחומי המלונאות והבנייה והנדלן, והם צריכים חוזים ממשלתיים לבנות פה ולבנות שם, אז אתה יודע, הכל אינטרסים בסוף.
0: בוודאי.
1: וכולם נהנים מזה. גם ארדואן מקבל את השקט שלו, הם מקבלים את החוזים הטובים לבנות עוד מלונות באנטליה ואני לא יודע איפה, וכולם נהנים, והאוהדים מקבלים שחקנים מדהימים לקבוצות שלהם.
0: ויש עוד עניין שצריך להזכיר, טורקיה כמה וכמה וכמה פעמים הגישה מועמדות לארח יורו, לארח אולימפיאדות, וכל פעם
1: נדחתה.
0: לא קיבלה, עם כל מיני תירוצים. עכשיו, אני אומר לך שיורו 2016, שצרפת בסוף ערכה, אבל המועמדות היו צרפת, איטליה וטורקיה, יצא לי ב-2010 להיות באיזה רעיון את חוסידינג, שאז מאמן נבחרת, לא משנה. היה להם תביד by far הכי טוב, אבל אמרו, מדינה מוסלמית, מי יודע מה יהיה, כל מיני כאלה, הצביעו בסוף בעד צרפת. הם הולכים לארח ב-2032 יחד עם איטליה את היורו, ומבחינת ארדואן ומבחינת הכדורגל הטורקי,
1: זה מטורף.
0: זה אירוע, וזה חלק מהעניין. זאת אומרת, הם רוצים להגיע ל-2032, שטורקיה מדברים על הליגה הטורקית.
1: ובנו אצטדיונים חדשים לקבוצות, לחלק מהם.
0: בנו ובונים, כן, בנו ובונים. אני משוכנע, אגב, שזה יהיה, בפחות מבחינת אירוח, שזה יהיה יורו מאוד מוצלח מבחינת הטורקים. אז כל הדברים האלה ביחד, והופכים את הליגה שוב. אנחנו היום מסתכלים על הטורקים בגלל השנים האחרונות והזה, אנשים שכחו שכולנו נפשנו בטורקיה והיינו...
1: אנטליה.
0: כן. אבל טורקיה היא אימפריה בהמון תחומים, וגם בכדורגל היא נבנית והיא תתקדם.
1: כן, תכף אנחנו נסיים את הפרק הזה ונעבור לליגה הספרדית. אני רק לגבי מייסון גרינווד, חשוב לי לציין את זה כדי להבין. זה כאילו דוגמה. מייסון גרינווד נרכש ב-39-40 מיליון יורו.
0: זה לפני משתנים, זה...
1: אוקיי, אחרי ויקטור אוסימן הוא הרכש היקר ביותר, כי מוחמד סלאח הגיע בעברה חופשית בעצם, הוא סיים את החוזה שלו בליברפול. אבל מה שמעניין לגבי מייסון גרינווד, שנזכיר, זה שחקן שהיה במנצ'סטר יונייטד, בנבחרת אנגליה, הסתבך בענייני אונס או האשמה, ונמחק באנגליה, עבר בספרד תקופה קצרה.
0: אבל שחק בספרד וצרפת, אתה יודע.
1: בצרפת הוא היה מדהים, אני יצא לשדר אותו לא מעט פעמים, הוא היה נהדר בשתי העונות שלו. סליחה, והוא עובר עכשיו לפנרבחצ'ה, כמו שאמרנו, ב-40 מיליון יורו, אבל שכר. הוא הכפיל את שכרו, הוא הרוויח במרסיי לא רע, 5.5 מיליון יורו בשנה, כנראה שזה ברוטו, אבל בוא נגיד שגם אם זה נטו, אני לא בטוח לגבי זה, בפנר 8 מיליון נטו, פלוס 3 בבונוסים, כלומר, הוא קוראים אליפות, והוא מבקיע כמות כזאת ששארים, הוא יגיע ל-11 מיליון יורו, הוא מכפיל את שכרו, אז הגיוני שהוא יגיע לשם.
0: בוודאי. אם סלח מצליח להרוויח בקבוצה כמו טראבזונספור, זה לא... את מה שהוא הרוויח בליברפול, אחרי החוזה, שעד שהוא הוציא את החוזה הזה, עלה לו בדמים, וכמו שאתה אומר, ברוטו לעומת נטו, זה מראה כמה כסף. יש צריך אבל להגיד, שאנחנו מדברים על 3 או 4 הגדולות,
1: נכון.
0: יש פערים עצומים.
1: נכון, זה כל לא, היתר
0: כל זה... כל היתר זה לא סתם, שחוץ מאיזו הבלחה של בשיק שער לפני איזה עשור, 4 הגדולות האלה לקחו כל אליפות חוץ מאחת ב-30-40 שנה.
1: כן, אבל זה ככה גם בפורטוגל, וככה זה גם בסקוטלנד, ובהרבה מאוד מקומות. טוב, הולך להיות מעניין בליגה הטורקית, ואנחנו נעקוב אחריה, וכמובן גם אחרי הקבוצות הטורקיות באירופה. ועכשיו נעבור לליגה שהיא בכל זאת בחירה יותר, כי היא הליגה של אלופת העולם, ולא נשכח, הליגה הספרדית יוצאת לדרך. אבל אתה יודע, זה נורא מוזר. כי אוהדי ברצלונה, ריאל מדריד, אומרים, רגע, נגמי משחקים מחזור ראשון, סוף שבוע, נכון?
0: לא משחקים.
1: לא משחקים.
0: נכון.
1: טוב, אז ככה, הליגה תיפתח בסוף השבוע עם 7 משחקים מתוך 10 במחזור הראשון, שתי הגדולות, ובטיס, נכון. קיבלו דחייה. המחזור הראשון שלהם יידחה בשבוע 10 ימים. אתלטיקו מדריד, ששלחה לא פחות שחקנים, נכון. יותר מריאל מדריד, וכמו ברצלונה פחות או יותר למונדיאל, אולי קצת טיפה פחות, קיבלה דחייה של 4 ימים בלבד. לא ברור לי העניין הזה, אבל שוב, אני לא נכנס.
0: אתלטיקו מדריד היו בגמר המונדיאל, יותר שחקנים כל קבוצה.
1: כן, זה בגמר, לא
0: משנה, אבל אנשים שהגיעו עד הסוף.
1: נכון, אתה צודק. ודיאגו סימונה דיבר על זה, הוא אמר, יכלנו להתאמן.

0: לפני יומיים שלושה, אני לא, איך נספיק?
1: אני חייב להגיד לך שמשהו,
0: זה לא גיוני.
1: אתה יכול להגיד, יכולים להתחיל את הליגה שבוע יותר מאוחר ולמצוא זה.
0: או אין בעיה, תדחו לגדולות, אבל גם לאתלטיקו.
1: נכון, אבל מה שיוצא, זה לא רק שריאל ברצלונה לא משחקים, אלא המחזור הראשון מרוח על פני ארבעה ימים, שני משחקים פה, שלושה משחקים למחר. אין הרגשה חגיגית.
0: שני משחקים בשבת,
1: נכון,
0: שלושה בראשון, אחד בשני, וביום רביעי אתלטיקו מעלגה.
1: אז אתה יודע, זה מחזור שאין הרגשה חגיגית שהתחילה הליגה.
0: שום דבר.
1: זאת אומרת, תעשו את זה, תעשו את הכל שבוע אחרי זה, תמצאו את האמצע השבוע ל...
0: גם המחזור השני, אחד בחמישי, אחד בשישי, שלושה בשבת, שלושה בראשון, שניים בשני. כאילו, נמרח על חמישה ימים. ריאל מדריד תפתח את דרכה במשחק נו מול אספניול. ליום לאחר מכן ברצלונה מול אלצ'ה, אורי רביבו יהיה שם, לא נראה לי, לא יודע, נחכה ונראה.
1: לא אולי בברצלונה.
0: לא. והמשחקים של, של ברסה וריאל, של המחזור הראשון, יושלמו רק...
1: באמצע שבוע אחרי.
0: באמצע שבוע לאחר כן. מכן, ריאל מדריד נגד ריאל סוסיאדד, וברצלונה נגד אתלטיק בלבאו, ורק מהמחזור השלישי, 28 באוגוסט, הכל יתיישר.
1: נכון.
0: אוקיי. אז נתנו קצת הנחה, ואני מבין אותה, נבחרת ספרד הגיעה עד הסוף, וזה לא רק נבחרת ספרד, אתה יודע, שחקנים שנבחרת אנגליה, צרפת, שמשחקים בלינגהם, אמבפה, כל החבר'ה האלה, כל הארגנטינאים שהגיעו לגמר.
1: אין ספק, אבל שוב, זה נראה,
0: אני מסכים איתך.
1: זה לכולם, זה כאילו, הרגשה של...
0: אבל תשמע, אוהדי רסינג סנטנדר ולקורוניה, אין להם בעיה עם העניין הזה, כאילו, קבוצות שחזרו לליגה הראשונה, תכף נדבר עליהם. אבל נדבר על הגדולות. תראה, ברצלונה זכתה בשתי אליפויות רצופות, ריאל מדריד נכשלה, החליפה מאמנים, אנצ'לוטי.
1: זה לא לקחה שום תואר, זה דבר שהוא נדיר מאוד. אז עזוב אליפות, לא ליגת אלופות, לא אליפות, לא גביע, סופר קאפ אפילו, כישלון מהדהד.
0: אמבפה זכה בסופר קאפ אירופי במשחק הראשון שלה, לפני שנתיים. כן, אף אחד לא זוכר.
1: כישלון מהדהד של ריאל בעונה שעברה, החליפו מאמן, כמו שאמרת. ולכן הם הביאו בקיץ, מעבר לרכש שתכף נדבר עליו, את מוריניו.
0: טוב, זה, כי אתה פה, סליחה, על תקן אוהד ריאל מדריד, צריך להסביר לי, מה עומד לדעתך מאחורי ההחתמה הזאת של מוריניו, שאוקיי, עשה את מה שעשה לפני 10 שנים ויותר, שמה. וכבר נמצא, תשמע, הקריירה שלו בירידה...
1: אין ספק, אין ספק. תשמע, אני אומר לך בתור אחד שאוהב את מוריניו, באמת אוהב את מוריניו,
0: הוא מרגיש איש של פעם.
1: הוא לגמרי איש של פעם, הוא מזמן בענף היורד, הוא, אתה יודע, לא סתם הוא אמן, טוטנהאם, רובה, טורקיה.
0: בנפיקה, שאני לא מזלזל.
1: לא, בנפיקה זה לחזור הביתה, זאת אומרת, אחרי שהוא חזר, אני הייתי בטוח שאחרי בנפיקה.
0: מקבל את הנבחרת.
1: בדיוק, בדיוק, שכאילו...
0: אתה יודע, אתה מקבל הצעה מריאל מדריד.
1: לא, תשמע, גם מורינו כבר לא ילד, הוא בן 63-64.
0: אתה יודע, אנצ'לוטי יותר מבוגר ממנו.
1: נכון, בסדר, אנצ'לוטי. אבל פתאום תקבל הצעה מריאל מדריד. עכשיו, בהתחלה אמרו, מה זה כאילו...
0: נשמע לא הגיוני.
1: נשמע, לא יכול להיות שזה. עכשיו, פלורנטינו פרז, הטענה גם של עיתונאים זה ש... הוא כמובן חשוב לו מאוד העניין הכלכלי, וחשוב מאוד, אולי עוד יותר התארים, ותחתיו ריאל מדריד מאוד מאוד הצליח.
0: אבל זה היה מזמן.
1: לא, עד לפני שנתיים, שמע, הם לקחו...
0: לא.
1: לא, לא, אני לא מדבר על מורינו, אני מדבר על תחת פלורנטינו.
0: אוקיי.
1: עשה זה, אבל... שנתיים האחרונות, כל העבודה שלו וכל השבע אליפויות אירופה בעשור וכל מיני דברים כאלה, והוא הרחיק כאן, אתה יודע, מסתכלים על השנה שנתיים האחרונות, ריאל מדריד לא יכולה להרשות לעצמה, לא מבחינת הישגים או חוסר הישגים, מה שקרה בשנתיים האחרונות, בטח שברצלונה מצליחה, וגם מבחינת הבלגן שהיה בחדר הלבשה, במחנאות וכו'. עכשיו ריאל מדריד, לא יודע, מהקבוצה הכי גדולה בעולם, היא אוהבת לראות עצמה כקבוצה הכי גדולה בעולם, והיא בוודאי אחת מהשתיים, שלוש הכי, הכי גדולות. קשה מאוד לאמן את ריאל מדריד, ואם אתה לא אנצ'לוטי שבאמת אמן ה...
0: חדר ההלבשה.
1: כן, אז ראית מה קרה לצ'אבי אלונסו. נכון. שחדר ההלבשה פירק אותו, הברזילאי מצד אחד, נכון. הספרדים מצד שני, זה באמת לא פשוט.
0: אז לכן מביאים...
1: פלורנטינו פרז מאמין.
0: מישהו יותר מבוגר, יותר עם סמכות.
1: מישהו שיודע לנהל חדר הלבשה.
0: אוקיי.
1: או לפחות ידע.
0: ידע.
1: ידע, זה גם נכון. אגב, מוריניו בחירת הקריירה שלו, אתה יודע, צ'לסי בכמה קדנציות, אינטר וזה, השחקנים מתו עליו.
0: נכון.
1: בסוף, או לא סוף הקריירה, אבל אחרי זה, מנצ'סטר יונייטד וכזה, זה היה פחות מוצלח. זאת אומרת, לא בטוח שגם בזה...

0: פלורנטינו פרז רואה את מוריניו של 2010, שבא אחרי שזכה בטראבל באינטר, על גג העולם, מגיע להתעמת עם ברצלונה של פפ גוורדיולה, הקבוצה הזה, ובאמת היו כמה שנים מדהימות של... יכול להיות שפלורנטינו טועה פה, ועזוב כדורגל, גם מבחינת הסמכות.
1: שזה לא יחזיק.
0: הסמכות, אתה פתאום רואה אותו, את מוריניו, יצא לו איזה משהו על ברנרדו סילבה, איזה הערה ככה, לא במקום, שהוא, כי הוא רצה חופש ברנרדו סילבה, ואצלי אין חופש, כל מיני דברים כאלה, עוד לא התחילה העונה, זאת אומרת, מה יש שפתאום ויניסיוס ומבפה, לא יודע מה. אז אני חושב שזה אימור, שוב, צריך מישהו שינהל את חדר הלבשה,
1: תראה, התחושה היא שמוריניו הגיע כדי סוג של בואו נעצור רגע את כל הטירוף שהיה בשנה שעברה, נרגיע, תייצב את המערכת, שנה, גג שנתיים הוא לא יהיה יותר מזה.
0: נכון.
1: יחפשו בינתיים את הצעיר המתאים.
0: מוריניו בדרך כלל מגיע שנה ראשונה בונה, שנה שנייה זוכה, שנה שלישית מפוטר.
1: מתפוצץ.
0: אבל העניין הוא, אם הוא היה בא עכשיו לעשות סדר שהקבוצה, ריאל מדריד שנתיים לא לקחה שום דבר, היא לא יכולה עכשיו לתת לעצמה עוד שנה של בנייה.
1: נכון.
0: שלוש שנים רצוף שריאל מדריד לא תזכה.
1: לא, אבל כשאתה אומר, לא יכולה, תראה כמה שחקנים חדשים הגיעו, הזכרת את ברנרדו סילבה, מרקו קוריאה, ינדי אומנדה, איברהימה קונאטה, דנזל דומפריז, קרלוס אספי, אנדריק, שחוזר מהשאלה מיליון, לא משנה, הוא היה שחקן בקבוצה הזאת. זאת אומרת, שוב, לא כולם יהיו בהרכב, אבל זה ארבעה, חמישה יהיו, ארבעה יהיו. זאת אומרת, זה קבוצה, בונים קבוצה חדשה?
0: לא, בונים קבוצה חדשה, אני אומר, אבל הציפייה מריאל מדריד אחרי שנתיים כאלה, זה שהיא תיקח, אני אומר לך, לקחת את כל התארים, אבל אם מוריניו לא יגמור עם או אליפות או צ'מפיון, זה זוב עכשיו...
1: גביע לא נחשב.
0: או אליפות או צ'מפיון, זה יהיה כישלון מבחינת פלורנטינו פרז. עכשיו, אני אגיד לך משהו אולי לא פופולרי על הרכש. מריאל מדריד קנו הרבה שחקנים, אני לא בטוח, ינדי אומנדה הוא כישרון ענק.
1: אבל הוא בן 19.
0: בדיוק.
1: ואיפה הוא בהרכב בדיוק?
0: נגיד שהוא בצד ימין, כאילו כמו...
1: רודריגו?
0: כן.
1: וכשרודריגו יחזור?
0: מהפציעה? נגיד שרודריגו כל הזמן דיברו על... נגיד שידי אומנדה שחקן הרכב מימין, וניסיוס שמאל באמצע. העניין, כמו שאמרת, הוא בן 19, הוא כישרון עצום, הוא שחק עולה אחת טובה מאוד בגרמניה.
1: נכון.
0: שהיא ליגה, אנחנו רואים גרבנים שבאים לפרמייר ליגו, זה... זאת אומרת...
1: בלינגה מגיע מגרמניה.
0: לא, בסדר, יש... אבל בלינגה היה מגיל 17, זה...
1: מסומן.
0: יש פה... עכשיו שוב, אם אתה מביא אותו ב-40, 50, 60 מיליון, סבבה. הבאת אותו פה בשחקן החקר בהיסטוריה של ריאל מדריד, יותר מקריסטיאנו, יותר מבל, יותר מעזר. יותר מזה, שחקן אפריקאי בפרש הכי יקר בהיסטוריה. עכשיו שוב, יכול להיות שהוא יהיה גדול עולם, אני לא בטוח.
1: אוקיי.
0: עכשיו, רצו להביא את מייקל אוליסה, לא הצליח. עכשיו, זה בסדר, אבל אני חושב
1: רצו את רודרי, גם לא
0: הצליח. יפה, רצו את... עכשיו, בסוף, חוץ מקוקוריה, שהוא הוא לדעתי...
1: מדהים.
0: הוא גם שחקן מדהים, והוא גם יהיה מצוין.
1: והוא גם שונא ברצלונה.
0: ומוריניו התעקש עליו. מוריניו
1: התעקש... אתה יודע, כל המשפחה שלו אוהד ברצלונה, הוא שונא ברצלונה.
0: כן, בסדר.
1: כי זרקו אותו.
0: נכון. אז חוץ מקוקוריה, אני לא חושב שהרכש הזה, כאילו שאף... זה לא... זאת אומרת, ריאל מדריד. אם ריאל מדריד רוצה את רודרי, והוא לא בא בסוף...
1: לא, אוקיי, לא נכנס לזה עכשיו, אבל יש איזה סיבות.
0: בסדר, אבל אני אומר, אנשים אומרים, וואו, תראו איזה רכש וזה... לא יודע, אני חושב שהרכש של ריאל מדריד, זאת אומרת, הוא מרשים מבחינת זה שהביאו 15 שחקנים חדשים, אבל מבחינת מה שריאל מדריד צריכה, חוץ מקוקוריה, אני לא בטוח, בסוף ריאל מדריד, הקישור שלה, זאת אומרת, עדיין... לא מצאת את מי שיחליף את טוני קרוס, לוקה מודריץ' וקסמירו.
1: נגעת בנקודה, כי בעצם הרגע שבו נראה התחושה, ובטח אחרי שנתיים, שהרגע שבו הדברים התחילו להתקלקל, זה הרגע שטוני קרוס עזב.
0: אין ספק בכלל.
1: ולא נמצא לו המחליף. ניסו כל מיני פטנטים, שום דבר לא עזב.
0: אבל גם לא הביאו, זאת אומרת, חשבו, עם כל הכבוד לצ'ומני וכמה וינגר,
1: לא, לא.
0: לא, אבל זה מה שחשבו.
1: חשבו.
0: שהם כנסו, גם טוני קרוס לא הגיע מבית.
1: נכון.
0: וזה לא עבד, וקנו טרנד, וקנו... לא חיזקו את החוליה, שהיא בסוף הכי חשובה.
1: אין ספק.
0: וכשמסתכל על ריאל מדריד, עם כל הכבוד לבנזמה, וכמובן קריסטיאנו רונלדו וגארט בייל וכו', בסוף השושלת הזאת שריאל מדריד עשתה עם זידן ואחריו, זה קודם כל בגלל השלישייה הזאת בקישור.
1: קרוס, מודריץ'
0: וקסמירו.
1: כן.
0: זה מקביל לצ'אבי איניאסטה ובוסקטס לצורך העניין בברצלונה, וברגע שאין לך את זה, אז לכן גם ניסו, תשמע, רודרי, הוא שחקן מדהים, הוא יכול להיות זה,

0: הוא החליט שהוא הולך לברצלונה.
1: כן, זה עדיין לא נסגר, כי מנצ'סטר סיטי
0: כן, אבל הוא לא יבוא לריאל, בוא נגיד
1: לא,
0: ככה.
1: הוא לא יבוא לריאל בוודאות, זה או שהוא יישאר בסיטי, הוא שייך לברצלונה, אז בוא נעבור לברצלונה, אנזי פליק מתחיל עונה שלישית, שתי זכיות באליפות, אבל כישלון כפול בליגת אלופות.
0: נכון, מה, העונה הראשונה, אני לא חושב שציפו ממנו זה.
1: מה, הם הגיעו שם מול אינטר, מה, זה, הם זרקו את, הם היו בגמר,
0: נכון,
1: הם זרקו את
0: זה. האמת שנכון, האמת שנכון.
1: אבל לא משנה. אבל זו המטרה, המטרה זה ליגת אלופות, אחרי שתי זכיות באליפות.
0: אין ספק. קודם כל, ברצלונה של אנזי פליק, אני חושב שהפתיע את כולם בכדורגל שלה, כדורגל נהדר.
1: למעט עניין קו ההגנה הגבוה, שהפיל אותה פעם אחר פעם.
0: נכון, נכון. תשמע, גם פפ גוארדיולה...
1: דרך אגב, אני חושב שאחת הסיבות שרוצים את רודרי זה בגלל זה. את רודרי, נכון. הוא לא שחקן הגנה, אבל כשהוא נמצא שם ומנהל... ראית בנבחרת ספרד?
0: נכון, לגמרי.
1: כשהוא נמצא שם ועוד הוא ופאוקו, סליחה, פאוקו ברסי והוא ביחד, זה הבנה עיוורת.
0: לגמרי
1: ועוד
0: נכון.
1: ועוד כמה חבר'ה מהנבחרת.
0: לגמרי נכון, ואני לא מבין כל מיני אנשים שאומרים, אבל יש את פדרי ויש את דיון.
1: זה לא קשור.
0: זה בדיוק לא קשור, הוא ישחק יותר מאחורה, הוא...
1: קודם כל, הוא באמת במקום פרנקי די יונג. פרנקי די יונג בדרך החוצה.
0: בסדר, אבל הוא יהיה הבוסקץ או המסקרנו של פעם זה, ויתן את העוגן הזה בהגנה, כי זה באמת הבא של ברצלונה. אבל מבחינת קישור והתקפה, וראינו למרות פציעות וגבי וזה, ברצלונה משחקים נהדר.
1: אין ספק.
0: באמת משחקים התקפים, משחקים זה רפיניה, שצ'אבי רצה לזרוק אותו, אנזי פליק עשה ממנו שחקן ברמה עולמית.
1: אין ספק. ועדיין, אוזי, יש פה בעיה, כי רוברט לבנדובסקי עזב, זה הרבה שערים, ופרן טורס כובש הניצחון בגמר המונדיאל בדרך לפריס סן ז'רמן. אז מי ייתן את הגולים?
0: זו שאלה, קודם כל...
1: כי אוקיי, אנטוני גורדון הגיע, הוא לא גולר, הוא יותר שחקן אגף.
0: נכון.
1: הוא יביא מהירות ודריבל, הוא יחליף את ראשפורד.
0: היה איזה דיבור של להביא את לאוטרו מרטינס, וזה לא יצא לפועל כנראה. זו שאלה, זו באמת שאלה, אבל תשמע, יש פה גם עניין, ברצלונה... כל הזמן הרי יש לה עניינים כספיים של...
1: אבל לאט זה מסתדר, גם בגלל שהקמפנו הולך והבנייה שלו מסתיימת, עוד מעט.
0: עכשיו, אם בהנחה שהם יגיעו, תשמע, הבטיחו לרודרי, זה גם עניין של מזכורות, כי יש בספרד, אגב, הבקרה התקציבית עובדת פנטסטית, זאת אומרת, פעם זה... בואו נראה את מי הם יוכלו להביא, אבל זה ברור שהם חייבים מספר 9.
1: אלא אם כן, ואתה יודע, מדברים על זה כבר לא הרבה זמן, כי הוא צעיר, אבל למין ימל, ששוב, תמיד השוואות למסי, מסי גם התחיל אגף ימין, ולאט לתח לאמצע, והיו עונות של 90 גולים.
0: נכון.
1: אני לא רואה את למין מבקיע 30, אבל אם הוא ימשיך לשפר את המספרים שלו, יכול להיות שהוא יהיה הפתרון.
0: יכול להיות, אני לא חושב שזה נכון לעכשיו, לעונה הקרובה וכו'. יכול להיות שלמין ימל, זה בינתיים הוא צריך להוכיח, זאת אומרת, הוא היה נהדר בברצלונה שנה שעברה עד הפציעה, הוא צריך להראות שהמונדיאל לא היה מי יודע כמה. אני חושב שהם יביאו 9, השאלה באמת, שאלה גדולה, מי? ועדיין ברצלונה, לטעמי פיבוריטית ברורה לאליפות. אני לא אדבר איתך עכשיו על צ'מפיונס, וכי יש סן ז'רמן וכאלה, אבל בספרד, וגם אתלטיקו מדריד שלך היא שאלה.
1: אז בוא נדבר על אתלטיקו מדריד, שסיימה את העונה שם במקום רביעי.
0: נכון.
1: מקום רביעי, זה כמעט לא קורה לה לאורך השנים. תמיד כמעט... היא לקחה גם אליפויות, מעט, במקום שני לפעמים, במקום שלישי, נכון, רביעי נכון. לא. אז מקום רביעי, לא שזה כזה משנה, כי מעפילים לליגת אלופות, גם מקום 50 מעפילים לליגת אלופות, אבל דיגו סימאונה מתחיל את העונה ה-14 שלו המלאה.
0: נכון.
1: בדצמבר הוא ישלים 15 שנה, אתה יודע, כרגע הוא עומד על 800 משחקים, מאז שהוא התחיל לאמן את הקבוצה הזאת. אז נדבר על, הגיעו, אתה יודע, עשו קצת שינויים, לי קנגין הגיע מפריס סן ז'רמן, דרך אגב, אתה יודע מה זה גורם לזה? שכרגע אתלטיקו מדריד זה הקבוצה האהודה ביותר בקוריאה, ומוכרים שם מיליוני חולצות. כן. לכן גם, דרך אגב, פריס סן ז'רמן מביאה את ציון סוזוקי, כדי שביפן ימכרו מיליוני חולצות, למרות שהוא לא ישחק כמעט, אבל לא חשוב. אז לי קנג אין הגיע, והוא שחקן נהדר, למרות שבפריס סן ז'רמן רוב הזמן הוא המחליף. מורטן ניולמן הגיע מספורטינג ליסבון, הדני, שחקן יוצא מן הכלל, ואלכס גרימלדו, המגן, מלברקוזן. אבל העזיבה הגדולה ביותר זה כמובן גריזמן. שידענו שהוא עוזב, אבל...
0: תשמע, גריזמן...
1: גדול כובשי אתלטיקו בכל הזמנים.
0: שחקן מדהים, אני חושב שהוא אנדררייטד היסטורי, בן אדם שלקח מונדיאל, זאת אומרת, היה מכוכבי המונדיאל של צור... באמת, עשה דברים, לא הצליח לזכות באליפות בספרד, שזה דבר מדהים. עבר שנתיים לברצלונה...
1: בדיוק כשאתלטיקו
0: זכו. שאתלטיקו לקחו וראה את זה. אבל כמו שאתה אומר, זה היה כבר ידוע וברור.
1: לא, ראית את הירידה ביכולת שלו, אין מה לעשות.
0: כן, אבל יש לאתלטיקו מדריד, זאת אומרת, שוב, אתלטיקו מדריד, אתה מרגיש שדיגו סימאונה

0: אבל תסכים איתי, כל שנה אתה מרגיש כאילו זהו, נגמר, זה כבר לא ימשיך, והוא ממשיך.
1: זה בדיוק מה שבאתי להגיד, כל שנה שנתיים אתה אומר, אוקיי, נגמר פה עוד זהו, כאילו, ילך
0: אין
1: לזה.
0: אין לו כבר כוח.
1: והיה דיבורים לפני איזה שנתיים שהנה הוא הולך, ואולי הוא מאמן ארגנטינה, נכון. אולי זה, כל מיני דברים. ואגב, במונדיאל, כאילו, בטח ראו את זה גם בטלוויזיה, אבל הוא ישב עם חולצה של ארגנטינה.
0: הבן שלו משחק.
1: נכון, אבל זה לא רק בגלל שהבן שלו משחק. ראית שהוא באמת...
0: זה גם בגלל שהבן שלו משחק.
1: תשמע, ראית שהוא באמת, הוא באמת כאילו...
0: הבן שלו כמעט עשה שם שריביון בגמר.
1: נכון.
0: לא, ראית שזה...
1: זה הזכיר לי קצת את דיגו מרדונה בזה. ראית שהוא באמת אוהד של הנבחרת.
0: ברור.
1: לא, יש שחקנים, יש איזה... תשמע, 2002 בגמר... כן. פלא ובקנבאור, כן. ראו את זה מאוד יפה בטלוויזיה. כן. זאת אומרת, ראית שפלא באמת שמח שברזיל לקחו ועם רונלדו וזה, ובקנבאור, הוא לא... זאת אומרת, כמה שאפשר לקרוא שפת גוף, הוא לא רצה שהגרמנים יקחו, הוא רצה להישאר, אתה יודע.
0: שהוא יישאר. שהוא,
1: כאילו, שלא יהיה יותר מדי איזה. אבל כאילו, דיאגו סימאון, באמת, תשמע, אתה אומר, מתי ראינו אותו בירושלים? היה משחק...
0: היה משחק ראווה.
1: משחק ראווה.
0: היה משחק נגד הפועל תל אביב ובלומפילד באיזה ליגה.
1: כן, אבל היינו ביחד מסיבת תונאים, שהיה משחק
0: ראווה.
1: ראווה בטדי בדיוק. וזה, וראית, וגם שאלו אותו, כאילו, גם אנחנו... וכל הזמן, תשמע, 15 שנה, בלחץ של ליגת ספרדית, של ליגת אלופות, ואני מגיע פעמיים לגמר ליגת אלופות,
0: שנה שעברה הדיח את ברצלונה.
1: ההרגשה שלי שהוא לא עוזב...
0: עד שהוא זוכה.
1: אני לא יודע אם ליגת אלופות, אבל עוד תואר גדול, זאת אומרת, כן, או אליפות כן, או ליגת
0: כן,
1: אלופות,
0: כן,
1: כי הוא מרגיש שכאילו...
0: כן, השנים האחרונות קצת פחות... בלי תארים.
1: בדיוק.
0: בלי תארים. אני רוצה לדבר על עוד ארבע קבוצות בקצרה. ויה ריאל, שסיימה מקום שלישי והקדימה את אתלטיקו מדריד, ומה שמעניין שהביאה מאמן חדש, את איניגו פרס, בן 38, שאימן את ראיו ואיקאנו, והגיע אתה לגמר קונפרנס ליג.
1: שזה מדהים.
0: החליף את מרסלינו הוותיק, בואו נראה מה הוא יעשה בוויה ריאל, גם בליגת האלופות, נזכיר חמש קבוצות ספרדיות בליגת האלופות, ובטיס, שאתה יודע, הפכה להיות הקבוצה מספר אחת בעיר, פעם סביליה הובילה, סביליה בקטסטרופות, כמעט ירדה ליגה.
1: סביליה הניהול שם מזעזע. מזעזע.
0: אז בטיס הולכת וצוברת תאוצה, סיימה את הליגה מקום חמישי, חוזרת לליגת האלופות אחרי 21 שנים, ומנואל פלגריני עדיין שם, כבר 6 שנים, הצ'יליאני המהנדס, כפי שהוא מכונה, שאימן בעבר גם את ריאל מדריד, תקופה קצרה ולא מוצלחת, עושה שם עבודה נהדרת.
1: תשמע, פלגריני עשה, אתה יודע, נכון, בריאל הוא לא הצליח, אבל הוא היה בשלל קבוצות ועשה שלל דברים, כמו שקראת לו, המהנדס, הוא
0: באמת מהנדס, אתה יודע, זה לא סתם.
1: לא, לא, אבל הוא גם...
0: יש לו תואר בהנדסה.
1: נכון, כן, אבל הכוונה, אתה יודע, זה גם וגם. ובטיס, תשמע, אנשים מדברים את זה, בטיס נגד סביליה, מי שיצא לו, זה דרבי. יצא לי פעם להיות זה, מדברים על הכוכב האדום נגד פרטיזן וכל מיני כאלה, בטיס נגד סביליה.
0: זה משחק שהרבה פעמים מתפוצץ.
1: תקשיב, אין דרבים כאלה במערב אירופה, בליגות הגדולות, זאת אומרת, זה, אני ממליץ למי שיכול.
0: טוב, עוד שתי קבוצות שיש להם גם קצת קשר ישראלי, שחוזרות לליגה הראשונה אחרי הרבה הרבה שנים, וזה יש בזה, אתה יודע, זה מחזיר אותנו לשנות ה-90, ואפילו דפורטיבו לקורוניה, סופר דפור, 8 שנים, אפילו ירדה לפי דעתי ליגה שלישית.
1: נכון.
0: 8 שנים לא הייתה בליגה הראשונה, והיא חוזרת.
1: קבוצה שצריך להזכיר לצעירים, לקחה אליפות פה בתחילת המילנס.
0: הגיע לחצי גמר ליגת אלופות.
1: 12 שנה הייתה אלופת ספרד, הגיע לחצי גמר ליגת אלופות.
0: כן, קבוצה אדירה.
1: נכון.
0: והשם הכי גדול שמצטרף אליה, פייר אמריק אובמיאנג. מדהים.
1: שזה די מדהים שהוא...
0: הגיע ממרסיי, הוא כבר בן 36-7.
1: אגב,
0: הוא עדיין מהיר בצורה בלתי רגילה.
1: כבר היה בסעודיה, חזר למרסיי.
0: כן.
1: והוא נתן עונה יפה במרסיי.
0: כן, כן, כן, כן.
1: הוא עדיין שחקן.
0: אתה יודע, מי עוד הגיע לשם? עוד שחקן מבוגר, בן 36, חוסלו. לפני כמה שנים הבקיע את שני השערים בחצי גמר ליגת האלופות, נגד ביירן, שהם עמדו להפסיד, שידרנו את המשחק הזה. גם הוא היה בקטר. וראסינג סנטנדר, קבוצה אולי הכי ישראלית, דרך אגב, דודו אוואט שיחק גם בלקורוניה וגם בראסינג סנטנדר, אבל בראסינג שיחקו גם יוסי בניון,
1: ואורי יפק,
0: ואילן בחר, היו שם לא מעט. 14 שנים ראסינג סנטנדר לא הייתה בליגה הראשונה.
1: סנטנדר הייתה תקופה שהייתה אחרי ברצלונה ריאל כמובן, אולי גם אתלטיקו, הקבוצה הספרדית הכי אהודה בארץ.
0: ברור.
1: בגלל...
0: הייתה תקופה גם של סלטה ויגו.
1: נכון, זה ברור.
0: שם שאולי מזכיר ל...

0: הרומנטיקה, אבל הם גם יאבקו נגד הירידה.
1: כנראה.
0: כן. אז טוב, אז הליגה הספרדית נפתחת סוג של, אמרנו, הכוכבית הזאת כי הגדולות לא, אבל בכל זאת, הליגה עצמה נפתחת.
1: אגב, יש איזה עניין. עכשיו, הליגה הספרדית, אני לא חושב ששאר להתווכח על זה, שאחרי הפרמייר ליג, הליגה השנייה בטבעה באירופה.
0: הטופ שלה הכי טוב באירופה. לא, הטופ שלה.
1: כן. לא, הטופ, ברור, לא, הקבוצות...
0: מבחינת ברצלונה, ריאל מדריד...
1: זה ברור, יש את השתיים הקבוצות הכי טובות באירופה.
0: אבל בסך הכל הכללי...
1: בסך הכל הכללי, בוא נגיד מקום שני. יש תופעה בשנים האחרונות, שבעוד באנגליה, בגרמניה, באיטליה, כמות השערים עולה, בליגה הספרדית היא יורדת.
0: אוקיי.
1: עכשיו, יכול להיות שזה הגנות טובות, יכול להיות שזה בגלל שמסי וקריסטיאנו עזבו וקצת החזירו את הממוצעים וזה, אבל... זו שאלה, זאת אומרת, גם בספרד, קצת מתעסקים בזה, אני מקווה שנראה הרבה גולים.
0: כן, כן, ויהיו הרבה משחקים גדולים, כמו תמיד, ואנחנו נמשיך ונעקוב. עוזי, תודה. אנחנו בשבוע הבא ממשיכים בהכנות לליגות הגדולות. בשבוע הבא כבר יהיו לנו תוצאות מהליגות, מהליגה הספרדית ומהליגה הטורקית, נוכל לדבר גם מה קורה.
1: יהיה לנו אולי זה, יהיה לנו גם ברשבה ב...
0: בשבוע הבא עוד לא. שבוע הבא זה משחק ראשון ברומניה, בבוקרסט.
1: אתה מנצח 4-0.
0: אוקיי, טוב, בסדר. עמה יעמיק, עמה יעמיק. תודה רבה, עוזי דן, תודה רבה, רדיו ירושלמי. תודה לכם שהייתם איתנו, תמשיכו לשלוח הודעות ולכתוב לנו, ואני מקבל את ההודעות האלה, ו... חלק גדול מהדברים שאנחנו עושים פה, זה בזכות העצות הטובות שלכם. אז תמשיכו, שיהיה סוף שבוע נהדר לכולם.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: פודקאסט ה-NBA.
2: חמישי, ה-30 ביולי. עוד רגע נגמר חודש יולי. זה השלב שכבר היינו אמורים לסיים עם ה-NBA לפני איזה שבועיים בערך, אחרי שהסאמר ליג מסתיים. היה פרי אג'נסי, כמה טריידים, כמה עברות. אחלה מגניב, נכנסים לתרדמת, חודש אוגוסט כזה, אף אחד לא מדבר על הליגה, ואיפשהו לקראת סוף חודש אוגוסט מתחילים להיזכר, שאוטוטו קוראים דברים, ויש מחנות, ויש עוד איזה כמה שחקנים בודדים שעדיין לא חתמו, ומחכים להצעה מהקבוצה שלהם, תשווה את ההצעה, אבל השנה, חודש יולי נראה אחרת לגמרי, נראה אחרת לגמרי כי לפני שבוע, כמה זמן זה היה כבר? לא יודע, לברון ג'יימס, לא, שישה ימים בדיוק, שישה ימים, ביום שישי, לברון ג'יימס מודיע שהוא מצטרף לפילדלפיה 76ers, הקבוצה הרביעית שלו בקריירה, בגיל 41. אתם יודעים את זה, אתם לא צריכים שאני אספר לכם את זה. מה שאתם לא יודעים זה שעמיתי ואני נפגשים פה, עכשיו, ממש זה קורה, בזמן הזה, בעת הזאת. מה קורה, אחי?
3: וואלה, good to be, good to be.
2: כן, טוב, אתה רוצה לדבר על הגופייה שלך?
3: אז אני רוצה להקדיש, לפני שמגיע האיש ששם את עצמו מעל כל דבר אחר, וזה בסדר, זה זכותו בתור סופרסטאר בינלאומי, אני לא חייב להתחבר לזה בתור אוהד כדורסל. רציתי להזכיר את הזהות האמיתית, את הלב האמיתי, שגם אתה וגם אני גדלנו אולי על השחקן, שאולי הוא לא היה השחקן הכי גדול, אבל הוא השחקן שהכי עיצב דור מסוים של אוהדי הליגה. ומכיוון שיש לי כל כך הרבה פריטים של אייברסון, רציתי לבוא היום עם הפריט המדהים הזה. אגב, הריבן הזה פה, ידוע לך מה מדובר?
2: על זה הסתכלתי כאילו, וניסיתי להבין, זה משהו של who doesn't want to wear the ribbon, אוקיי? קודם כל זה נראה כמו הריבן
3: של הפורטו ריקן דיי פרייד.
2: וגם ריבן, לצערנו, שאנחנו מכירים טוב, צהוב, בלי הדגל הזה של ארצות הברית שם באמצע. זה משהו של 4th of July, זה מה?
3: אז בעצם בעונת 2001-2002, בדיוק אחרי הפיגוע במגדלי התאומים, ב-9-11, כל ה-NBA החליף, וזאת גופייה מעונת 2001-2002, כל ה-NBA החליף, ככה שהוא בא עם הריבן הזה, של ה-Red, White and Blue, לכבוד ארצות הברית ולכבוד הנספים בפיגוע הנוראי הזה. חוץ מזה, הקפדתי לבוא גם אם שברתי את האגודל, כמו שסיפרתי בפרק הקודם, ואייברסון תמיד היה בא עם דברים על האצבעות, אז באתי עם כיסוי על האצבע, באתי עם הסליב של אייברסון פה על היד, ואפילו

0: עם המגן מרפק של אייברסון, ממש עם כל הסט.
1: חברים, אני רק רוצה שתדעו שאנחנו ב-2026, גברים בגילי 40 יכולים להתנהג כמו ילדים בני 12 עדיין. זה לגיטימי, זה קורה הרבה מאוד זמן.
0: Takes one to know one.
1: לא, אני הפסקתי עם זה. כאילו, מה זה הפסקתי עם זה? עם הגיל 12 הפסקתי, אני נתקעתי בגיל 17. כאילו, כזה שאתה כבר לא מתלבש עם בגדים של NBA, כי זה נראה לך ילדותי מדי טיפה.
0: לא עברתי את השלב הזה אז אף פעם.
1: לא עברת.
0: לא עברתי. אבל אייברסון זה אייברסון. אייברסון זה אחרת.
1: אייברסון זה השחקן האהוב עליי בכל הזמנים. כמו שאמרת, הוא חינך פה דור שלם לאהבת המשחק, למגניבות המשחק, אוקיי? הוא היה פליי, כאילו.
0: אתה יודע, אני מסתכל, לפני שבאתי היום, מסתכלתי כאילו איך אייברסון היה מתלבש, כשהוא הולך עם הגופיה הכחולה, ואתה פשוט רואה התאמה מושלמת של כל הפרטי הלבוש. אז אם הוא בא היום עם האדבנד האדום, זה הולך עם, עם הסליב הלבן והמגן אצבעות השחור, והכל כאילו בהתאמה מלאה לאיזה סט לבוש הוא בא איתו.
1: בוא נה, עכשיו אתה מדבר על אייברסון, ואני מבין ש... נגעתי בו השנה, ואז אני מבין...
0: מטריד, עידו, פרט, נמק.
1: לא, היה איזה משחק של פילדלפיה, אני חושב שזה היה נגד ניו אורלינס, ובמחצית הם עשו טקס לכבוד הקבוצה מלפני 25 שנה, שהגיעה לגמר ב-2001. מן הסתם, דיקה במטומבו לא היה שם, כי הוא הלך לעולמו, ועוד כמה שחקנים.
0: אירון מקי?
1: אירון מקי היה, אריק סנו היה.
0: אריק סנו, בטוח היה.
1: אני לא זוכר את... נו, יו, ברח לי עכשיו לפני שנייה, השם שלו היה לי על הלשון. אני לא זוכר אם הוא חי או לא חי. טיו רטליף. זה השם שרציתי
0: להגיד. אבל טיו רטליף לא עבר בטרייד על דיקמבה?
1: לא, הוא היה בקבוצה.
0: טיו רטליף היה?
1: הם שחקו ביחד.
0: אוקיי.
1: הוא היה בקבוצה שהגיע לגמר. והוא עבר ממש סמוך אליי כזה. אז אתה יודע, זרקתי לו כמו הילד בן 12. You're my favorite player of all time.
0: never heard that one before.
1: בכלל, אני רוצה לספר לך סיפור ש... כאילו, פה בפודקאסט לפעמים, נכון שזה לא קשור לדווקא לכדורסל, אבל כאילו, אני מרגיש משוחרר לדבר על דברים שאני לא מצייץ ואני לא מעלה בפוסטים. אז הגעתי לפיק מסוים במונדיאל, אוקיי? בזמן שדור הופמן נותן כיפים למסי, ואדר יעקובי נותן כיפים לנימר, אני נתתי כיף שמבחינתי, אפשר להתווכח על מסי, אבל לא רואה את נעימר ממטר, אוקיי? מגיל 20 בערך, כבר 25 שנה, חגגתי 45 לפני 5 ימים. זה זקן אני.
0: זלטו.
1: כששואלים אותי מי האישה הכי יפה בעולם, הכי וואו בעולם בעיניי, זו אותה תשובה. פנלופה קרוז. יצא הדבר, משחק במונדיאל, ספרד נגד אוסטריה, פנלופה מגיעה ללוס אנג'לס, יחד עם בעלה. חוויאר ברדם, שמת עלינו. עכשיו, אני מסתובב שם כאילו במעבר...
0: צינת, לא, הוא איזה פרו-פלסטיני מטורף, לא?
1: אני מסתובב במעבר ליד...
0: קצידי לבד.
1: ליד הסוויטות, כאילו, זה הכל כזה סוויטות בעיגול, בסופאי, ואני רואה אותה, וזה היה בהפסקת שתייה, אני חושב, או משהו כזה, וכאילו, אני ממש סמוך אליה, כשהיא בסוויטה מעליי, ומלא אנשים באים, ופנלופה, וצועקים לה, ונותנים לה כיפים, והיא מחזיקה דגל של ספרד, והביבה אספניה, וכאילו, אווירה כזאת זה. עכשיו, אני עומד שם, אני בדרך כלל כשאני מצלם, אני כמו זבוב על הקיר, כאילו, נדיר שאני עושה משהו, אומר משהו, אמרתי לאלן אייברסון, ואמרתי לסנופ דוג, סנופ, וכאילו, עשיתי לו פייסבוק כזה, אבל כשזה עם שחקני NBA נוכחיים, נגיד סטף או לבון, אני עומד שם כמו זבוב, לא מצלם, לא מוציא מילה. וכאן ספציפית, אני מצלם, לא מוציא מילה, אבל זאת פנלופה קרוז, והיא לוחצת ידיים לכולם. אני כזה, מה, בשביל הקטע? משיט את היד. היא מושיטה לי וחזרה, לוחצת לי את היד. נוקח את הטלפון, כאילו, מצלם את הכל, מסובב את המצלמה אליי, ואומר כזה, טוב, אני עשיתי את שלי, הרגע לחצתי יד לקרש הכי גדול שלי לפני שספקתי לסיים את בחיים, אני כזה חצי מסתובב, ורואה שחוויאר ברדם בעלה, כבר עומד ככה, מניף בגאווה,
0: דגל פלסטין.
1: דגל חינם, מחזיק אותו, מנופף אותו ככה למשך איזה דקה ומשהו. עכשיו שתבין, אני בחיוך, וכאילו פנלופה, הפנטזיה הכי גדולה שלי, כאילו, שנייה, בעלה, הורס לי עכשיו. גם דיברנו על זה, אתה זוכר, אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל בפודקאסט שהקלטנו ממש מהמשחק פתיחה של מונדיאל, או המשחק השני או משהו שהייתי בו, דיברתי על אירוע שאני חושב אם לעלות לרשתות או לא לעלות לרשתות, אתה לא מבין כמה דברים בחרתי שלא לעלות לרשתות, שידעתי שיביאו טראפיק, מספרים, whatever, רק כי הבנתי שזה, התוצר נלווה של זה, זה כללות ורעל וגועל וכל מיני דברים כאלה. תכף נדבר גם על כדורסל ו-NBA, מה איתך? יש דברים אחרים בחיים שאתה רוצה לדבר עליהם לפעמים? אתה יודע, אמיתי, אנשים פה...

0: רגילים לשמוע אותך רק מדבר כדורסל כדורסל, עם כל מיני רפרנסים ותרבות אמריקאית ודברים מהסוג הזה, אבל בגדול אתה איש עם תחומי עניין מאוד מאוד מאוד רחבים, מגוונים, אתה רוצה להקליט פודקאסט כלכלי או משהו אתה יכול, נראה לי.
1: כן, פה אנחנו נשארים לסקריפט, אבל בוא, אם אני אשתף משהו אישי, אז עם אשתי חודש תשיעי, אחי, כאילו...
0: או, בשעה טובה.
1: שבוע 38, שזה אומר, יענו...
0: מחר, מחרתיים, עוד שבוע.
1: מתחילה שבוע 38.
0: בקיצר, הוא הולך להיות אריה. הוא, היא?
1: אריה.
0: הוא או היא?
1: זהר.
0: זהר. בלשון זהר.
1: זהר. אז כן, אז זה האירוע המתקרב.
0: בקיצר, עמיתה מכין אתכם לזה שהוא לא יוכל להקליט פודקאסטים בשבועות הקרובים.
1: תודה ללברון שהחליט בזמן ולא התנגש לי עם
0: הלידה. יאללה, בוא נדבר על לברון ג'יימס, הולך לפילדלפיה. תשמע, זה סיפור גדול, סיפור ענק. אני חושב שכבר התרגלנו לכל כך הרבה כותרות וכל כך הרבה מעברים, ובצורה מסוימת זה מצחיק להגיד, אבל אני לא אגיד מקטינים את האירוע הזה, פשוט... אנחנו קודם כל אחרי הקיץ הכי משוגע בהיסטוריה של NBA, אין על זה בכלל ויכוח, אין על זה
1: שום תחרות. עוד פעם לא מתחיל איתי?
0: לא, אין מה להתחיל איתך, דיברנו על זה. ברגע שקוואי, לברון ויאניס עברו, תוסיף גם את ג'יילן בראון, זה ארבעה פיינלס MVP. לא היה שום דבר שהתקרב לזה.
1: ותודה לאפרון השני. איך אנחנו אומרים להגיד את הדבר הזה בעברית, תדע?
0: סינר, כמו שחקן טניס. סקנד סינר.
1: סקנד סינר. לא, באמת, כאילו אין לזה תרגום טוב בעברית, כאילו סף לא. השני, האפרן.
0: זה על הפנים, בגלל זה אנחנו נקרא לזה סקנד אפרן.
1: סקנד אפרן, ככה
0: שאנחנו,
1: אני אמור להגיד כל הזמן.
0: אז, כשאנחנו נגיע למצב שאנחנו מדברים על זה בכלל, אלה שישמעו אותנו מדברים על זה, הם יודעים על מה אנחנו מדברים. אוקיי? לאנשים אחרים, אם הם יגיעו לשלב שהם שומעים את הסקנד אפרן, הם כנראה יתבלבלו, כנראה נכנסו לזה מחילת ארנב.
1: תשמע, הבעיה שלי זה שאצלי במשפחה לא כולם חיות כדורסל ומזינים לפודקאסט הזה בגללי, אז הבן זוג של אמא שלי הוא דוקטור לפיזיקה, אני אתחיל להגיד פה סקנד אפרן, אתה יודע, אני אקבל אחרי זה חקירה עם הוכחות על הדבר הזה.
0: דווקא מדוקטור לפיזיקה הייתי מצפה להבין יותר את תקרת השכר והעניין החוזי.
1: זה בטוח לא יקשה עליו, זה בטוח.
0: תראה, יש פה הרבה מאוד נקודות, זה מה שנעשה בפוד הזה, נדבר על המעבר של לברון לפילים, מכמה זוויות אפשריות, כי זה לברון ג'יימס, אמרת, הספורטאי הבינלאומי הכי גדול, או אחד הכי גדולים, וההחלטה הזאת, זאת החלטה שונה מכל החלטה שראינו אי פעם של שחקן כדורסל, בכל מה שקשור לשלב שלו בקרייר, כי לא היה דבר כזה, למעמד שלו.
1: אני דווקא לא מסכים איתך, אני חושב שיש הגבלות, דווקא אולי, אם אני צריך להגיד, כאילו אני יודע שאנחנו מאוד אוהבים להשוות את לברון לקובי בריינט, למייקל ג'ורדן, אבל אולי שני השחקנים עם הקריירה היותר דומה ללברון, ביציבות, באורך שלה, וכי הרי ג'ורדן עשה הפסקות, עשה פה, זה לא בדיוק הקריירה הקלאסית, בטח לא מג'יק שנאלץ לעצור את הקריירה בשיאה, לארי ברד, פציעה וכן הלאה, אבל דווקא אני מזהה הרבה מאוד קשר של לברון בעצם מקום אחד ושתיים לפני שהוא הגיע ברשימת קלעי כל הזמנים. אני מדבר כמובן על קרים אבדול ג'אבר עם הקריירה הבלתי נגמרת שלו, אולי תכף אני אסביר את הקשר אליו, ואני בעיקר מדבר על מספר שתיים שהיה, שזה קארל מלון.
0: אני מבין את ההשוואה לקרים בכל מה שקשור לקריירה, למלון ממש לא.
1: לא, אולי לא בתור האקלייטס וההצלחות הקבוצתיות.
0: לא, אני מדבר קודם כל על זה שקארל מלון שחק כל הקריירה שלו בקבוצה אחת, ואז עבר לסוף הקריירה.
1: לא, נכון, אם אני רגע שם ספציפית על השלב של סוף הקריירה, הכוונה שלי הייתה שחקנים שהיו סלע של יציבות לאורך שנים, ספקים אמיתיים.
0: לא, כי במקרה של קרים זה באמת, יש פה, אתה יודע, כל הקריירה היא קצת מקבילה בצורה מסוימת.
1: נכון, אבל קארל מלון
0: כמובן... כמות שקרים הביא את האליפות למילווקי לפני שהוא עבר, כיוונתי, ולא חזר להביא.
1: כיוונתי למעבר של קארל מלון בשנות ה-40 כבר, בגיל 40-41 למיטב זיכרוני, ללייקרס. שהוא אמר ביודין, והוא גם לקח חוזה מינימום בלייקרס, למי שזוכר, הוא אמר ביודין, אני כבר לא יכול לסחוב את יוטה בתור הכוכב הגדול, אני אלך, סליחה על הביטוי, הוא כמובן לא זכה באליפות, לא כמו לברון שזכה כבר בארבע, אני אלך לרדוף אחרי האליפות, בזה שאני אצטרף לשאק וקובי, הוא כמובן לא ידע כמה
0: רעילה. אבל זה הבדל, וכאן הנקודה המרכזית, שאמרת, אני הולך לרדוף אחרי האליפות, לברון לא רודף אחרי האליפות, יש לו ארבע אליפויות. זה שהוא רוצה להוסיף עוד אליפויות, זה ברור, אבל רגע.
1: לא, הוא הלך לפילי כי זה מה שטוב לזורי.
0: שנייה. ההשוואה פה בעיניי היא לא נכונה.
1: זורי
0: הבת
1: שלו, למי שלא מבין את הרפרנס.
0: כי אין כזה דבר. מי ששומע את הפודקאסט יודע מי זאת זורי. סתם, האמת שלא בטוח. ההשוואה לא נכונה בעיניי, כי קארל מלון הצטרף ללייקרס אחרי שלוש אליפויות רצופות. אוקיי?
1: לא, אחרי הפסד.
0: סליחה,

0: בסדר, היה שלוש אליפויות, 2000 עד 2002, הפסד ב-2003 לסן אנטוניו.
1: 4-2.
0: 4-2, ואז חזרה לגמר ב-2004 עם קארל מלון, הקבוצה הזאת עם קארל מלון ועם גארי פטון. עדיין הוא הגיע לקבוצה עם קובי ושק, שזכו הרגע בטריפית, ועם איזה פיל ג'קסון מאמן, זאת אומרת, היסודות היו שם. כשאתה מסתכל על פילדלפיה, זה שאומרים שלברון רודף אחרי טבעת, אז נכון שג'לן בראון עבר וזה חיזק את הסטאר פאוור, אפשר להתווכח כדורסל, אבל אנחנו מדברים על ארגון שלא הגיע לגמר מזרח 25 שנים, על קבוצה שנופלת ברגעי השיא, על כוכב שלא מספיק בריא, שלא מספיק אמין, על קו אחורי שהוא אנדרסייזד, הוא מחשמל והוא התקפית מדהים, וגם הגנתית הם רוצים לשמור, אבל אתה יודע, מקסי ואג'קום ביחד הם קצת קטנים, אתה מוסיף אליהם את ג'לן בראון, אין פה גרנטי, ואנחנו גם נדבר על זה, עוד מעט נגיע לקטע של הכדורסל, אבל קודם כל נתחיל דווקא עם המורשת, כי זה הסיפור עם לברון. אני חושב, זאת הסיבה שכולם לא מפסיקים לדבר עליו, כי הוא עושה כל כך הרבה דברים, ממשיך לעשות דברים, וחלקם משרורייתים, וחלקם מעצבנים אנשים, ואומרים, רודף אחרי טבעות. אני לא חושב שהמעבר הזה קשור לרדיפה אחרי טבעת. נכון, הוא לא עשה את זה בשביל זורי, אבל בוא נחזור לציוץ שלו שבישר לכל העולם. אגב, לא רק לנו, גם לשאר הקבוצות שהיו מעוניינות וחיכו לשמוע מה ההחלטה של לברון, כך הן שמעו על ההחלטה הזאת.
1: אגב, הבנתי שריץ' פול, כי מכיוון שלא היה לו כוח להתחיל לסמס, כי זה הרבה עבודה לכל המעורבים בדבר, אז הוא עשה בכל קבוצה, הוא עשה קבוצת וואטסאפ עם כל ה-ownership group, זאת אומרת, במקרה של פילדלפיה, ג'וש הריס, ברח לי השם של האום מגולדן סטייט, נו, בוב מיירס. בוב מיירס,
0: בוב מיירס שבפילדלפיה.
1: הוא עשה עכשיו את כל הקבוצה, והוא פשוט כאילו אמר להם ברכות. וזהו, וככה, זאת הייתה, ככה הם גילו. זה מה שאני הבנתי שקרה.
0: תראה, שוב, בעולם שאנחנו חיים בו אני מבין, כבר כמה אתה יכול לעשות דברים בצורה פומפוזית, מה גם שהסיפור הזה נגרר קצת, איזה שבוע, שבועיים מעבר לזמן, ומצד שני, היה ברור לכולנו שלברון יודע שכל הפוקוס על המונדיאל, שנערך בארצות הברית, מסי וכו', ולא נדע מה הוא החליט עד אחרי.
1: בטח שיש במונדיאל כוכב כמו עידו גור.
0: מה זה? כוכב שלא רואים. הייתי, כאילו, מה זה לא רואים?
1: למה לא באת היום עם חליפה?
0: באמצע הלילה, במשחקים של ארצות הברית, בווסט קוסט, בשעות שאף אחד לא רואה כדורגל, במשחקים שפחות זה, אבל אני מודה על הזכות להיות חלק מהאירוע באמת מטורף הזה, אולי מתישהו מישהו הזמנתי לאיזה פודקאסט לדבר ולשתף בחוויות, זה לא נגמר, תדע לך, זה כאילו, יש הכמויות של סיפורים.
1: חשבתי שרקמנו פה כזו שותפות השנה, שאולי אתה אפילו תזמין אותי, אבל לא, הטלפון לא צלצל כל החודש הזה.
0: למונדיאל.
1: כן.
0: לא, אני שונא אנשים, בגדול, כמה שאני יכול להיות לבד ובלי אנשים, בטח איתך, סתם, אני לא שונא אנשים, אני פשוט אוהב להיות לבד. לא, דבר עם התאגיד אחרי, שיוצא לך קרדיטציה בפעם הבאה. בקיצור, בכל מה שקשור למורשת, לרדיפה אחרי טבעות, להצטרף לקבוצה חזקה, זאת קבוצה לא חזקה, זאת קבוצה שלא הוכיחה את עצמה, זאת קבוצה שלא מתקדמת בפלי אוף יותר מדי, זאת קבוצה שרק לפני חודשיים חטפה סוויפ, נכון, מאלופת ה-NBA, הקבוצה הכי טובה ביקום, האינטרגלקטי, הניו יורק ניקס, עם כוכב ג'לן ברנסון שטאנוס מהנוקמים, זה כאילו היה... הנוקמים? כן, הנוקמים, נכון? ככה קוראים לסרטים האלה, The Avengers.
1: כן, נראה לי, לא...
0: שהוא היה כמו
1: טיול
0: בפארק ליד ג'לן ברנסון.
1: סמס לניב, נשאל אותו.
0: אתה לא רואה סרטים של מרוול, באמת?
1: ניב רואה הכל, אני אשאל אותו.
0: בכל מקרה, חטפו סוויפ, 4-0, וסוויפ בהפרש ממוצע של 30 נקודות.
1: וצריך גם להגיד שמה שהכי מעליב פה באירוע, לדעתי, בטח בקהל של פילדלפיה, שאמור להיות קהל עם נוכחות, קהל אמיתי, לטוב ולרע, זה שפשוט נתנו לניקס להשתלט על האולם בפילדלפיה בקטע מביך. הרי זה קרה בעונה הסדירה, בסוף העונה הסדירה, שהם באו ועשו להם שם חגיגה על הפרקט, ואז לפני הסדרה בין הקבוצות, אמביד ממש ביקש, אל תמכרו אותה, אל תיתנו לניקס להשתלט על האולם, ופשוט, משחק מספר 4 זה בכלל היה ביזיון, אם במשחק מספר 3 הם ניסו, במשחק מספר 4 גם הקבוצה על הפרקט וגם בקהל ביציע, ויתרו מראש, זה היה כאילו, דווקא אחרי הקאמבק המופלא של פילי נגד בוסטון בסיבוב הראשון, היית מצפה להרבה יותר תשוקה מהקהל ומהשחקנים, והם פשוט lay down and died on the floor, כאילו, מול הניקס, וזה היה מביך לראות.
0: שלא תחשוב שלברון הולך לשנות את זה בדיוק ההפך. אני מעריך שזה הולך לגדול ולהיות קצת יותר קיצוני. המחירים של המשחקים של הסיקסרס עכשיו, מה זה קפצו? רק לשם השוואה, המשחק הכי זול, הכרטיס הכי זול לכניסה בסוף העונה שעברה, או תחילת הפ...

0: פלייאוף אפילו, לא, מתחילת הפלייאוף נגד, משחק נגד בוסטון, צ'יפס טיקט $53 היה. כרטיס הכי זול, המשחק הראשון של לברון, בפרי סיזן, $283. כן, יהיו תנודות, שוק הריסל, וביום של המשחק, יומיים לפני כנראה זה ירד, וזה גם אלמנט הופעת בחורה של לברון במדי פילדלפיה, נכון שזה קדם עונה, אבל כן, מה שהולך לקרות, זה שאוהדים של פילדלפיה יבינו ש... לא רק אוהדים של ניו יורק, הרבה אוהדים אחרים מוכנים לשלם הרבה מאוד כסף בשביל לראות את לברון אולי בעונה האחרונה שלו בקריירה, למרות שהוא חתם על חוזה לשתי עונות כביכול, למרות שגם שם יש איזושהי בעיה, הוא לא יכול מבחינה חוזית לחתום, אבל לא ניכנס לזה, זה אני אשאיר לפודקאסים של בריאן ווינדורס. אבל אנחנו קצת מתפזרים, אני רוצה להישאר שנייה קודם כל בהחלטה של פילדלפיה, ולפני שאנחנו מנתחים גם את הכדורסל וכאלה, יש פה את המאוכזבות, אוקיי? יש פה את מיאמי ואת קליבלנד ואת גולדן סטייט כביכול, שהן השלוש שהכי ציפו וקיוו לזה, וזה לא קרה להן, כשאתה צריך לעשות רציונל להחלטה של לברון. למה פילדלפיה ולא התחנות האחרות שדיברנו עליהן?
1: אז גולדן סטייט אני פוסל, כי באופן די ברור, הקבוצה היא לא מספיק חזקה כדי להתחרות גם עם לברון, אני לא יודע אם הקבוצה הזאת עולה לפלייאוף במערב כנראה, כי הקבוצה פשוט לא מספיק טובה, אנחנו רואים את זה, עם כל הכבוד לסטף, אין להם, וג'ימי פצוע. אם ג'ימי קשיר זה סיפור אחר. אז גולדן סטייט נפסלת אוטומטית בהיבט הזה. גם ברור שהדרך היא, למרות שהמזרח בהחלט התחזק, הדרך היא פשוטה יותר במזרח, מאשר לעבור במערב, שיש לך את OKC וסן אנטוניו על הראש, ולחפש. אז כשמסתכלים על האופציות במזרח, אני חושב שלברון, הוא כטקטיקה לאורך הקריירה, כן, הוא אוהב ללכת לקבוצה שהיא הכי סטאקט, עם הכי הרבה שחקנים חזקים, אבל הוא גם אוהב ללכת לסיטואציות שהוא יכול לצאת בהם רק טוב, שזה רק יעצים את המורשת שלו. בקליבלנד הוא אמנם הקבוצה במצב יחסית נואש לגיבור שיציל אותה, אבל הוא כבר עשה את זה בקליבלנד, הוא כבר פרה את חובו לקליבלנד. במיאמי, אני חושב שהקבוצה בעייתית הרבה יותר, נכון הם הביאו את יאניס, אבל הם ויתרו על הרבה שחקנים, והפיט הוא קצת קלנקי, וגם במיאמי הוא כבר עשה את זה. דווקא ללכת לפילדלפיה, למקום שבו כל הקרדיט ילך אליו, כנראה, במידה וזה יצליח, ואם זה לא יצליח, יגידו, אוקיי, כאילו, פילי לא באמת התקרבה ל... זה לא קבוצה שעשתה גמר NBA או אפילו גמר מזרח, לדעתי הם לא עשו. אז הוא הלך למקום שבו המוניטין שלו מבחינת ה-PR יהיה הכי
0: טוב. הגמר מזרח האחרון, זה הגמר מזרח של 2001.
1: כן, בדיוק, אז... הוא הלך, הוא תמיד עושה את הבחירה שגם המקום שהוא הכי סטאקט מבחינת השחקנים, תכף אני רוצה להגיד משהו בהיבט הזה, וגם שישרת אותו הכי טוב מבחינת ה-PR, כי בקליבלנד הוא כבר עשה את זה, במיאמי הוא כבר עשה את זה, גולדנס לא מספיק טובה, אוקיי, הגענו לפילדלפיה, ובאמת בנו שם סגל מאוד מאוד מעניין. מה שעוד לברון בדרך כלל מקבל בהחלטות שלו, חוץ מקליבלנד שהוא עבר אליה ב-2014, זה שהוא בדרך כלל הולך לקבוצה שהיא מאוד מאוד מוכשרת, אבל היא לאו דווקא מתחברת על המגרש. אני לא חושב שמיאמי כשהוא בא למיאמי, יחד עם וייד ובוש, שזה כאילו התלקיד המושלם לשחק סביבו, אבל לברון היה בשיא הקריירה שלו ואמר, I can make it work. אני אפתור את הבעיות שיהיו על המגרש, גם אם ההתאמה היא לא חלקה. הוא הלך ללייקרס בכלל, הוא הלך לקבוצה כאילו לא קשורה לחיים, ובסוף הוא העיף את כולם. כי כימיה ועקרונות כאלה על המגרש מעולם לא היו בראש קבלת ההחלטות של לברון. זה יותר היה איפה הוא רוצה להיות, ומקסימום נסתדר את המצב אחרי זה. אנחנו זוכרים איך בקליבלנד הוא כל שנה עשה טרייד על כל הקבוצה כדי לקבל את מי שהוא רוצה. גם בלייקרס הוא הוביל מהלכים כאלה. ופה כשהוא מגיע לפילדלפיה, ואנחנו נדבר עוד מעט על ההתאמה על המגרש, אנחנו רואים שזה כנראה לא בדיוק משלים אחד את השני על המגרש, אבל לברון, לדעתי, בחטא היוהרה טיפה שלו, וזה גם נגזר מהאמונה העצמית המאוד גדולה שיש לו, עם כל הכבוד להישגים שהוא עשה לאורך הקריירה, הוא חושב שהוא יכול לפתור כל סיטואציה. ואני חושב שהמציאות הולכת להקות על פניו, כשהוא יבין שבגילו הוא דווקא היה צריך לבחור סיטואציה שיותר מתאימה לו להשתלב בצורה חלקה, מאשר כזו שהוא צריך לפתור. אולי בעיני רוחו חושב שזה הולך להיות כמו נבחרת ארצות הברית על הפרקט, כי בהחלט יש לו טלנט לבל בחמישייה של נבחרת ארצות הברית, אבל הדברים לא יזרמו בצורה כזאת חלקה כמו שהוא מצפה לדעתי. אני לא רוצה לזלוג יותר מדי למה קורה על המגרש.
0: כן, נדבר על המגרש אחרי.
1: הוא חושב שהוא יפתור את הסיטואציה. ומבחינת מורשת, אני חושב שזה אחלה שוק לבחור, כי בטח אחרי האליפות של הניקס, יש איזה טרנד כזה ללכת לקבוצה שלא זכתה מיליון שנה באליפות, במקרה של פילדלפיה 43 שנה מאז התואר האחרון שלה, ולהצטייר בתור המושיע. אבל אני חושב שדווקא בגלל האופי של העיר בפילדלפיה, שהוא אופי מאוד נוקשה, גם הקהל שם הוא מאוד מאוד קשה,

0: זה יכול גם להתפוצץ לו בפרצוף די מהר. אתה רמזת לזה קודם, דיברת על קיצוניות שאולי הולכת להיות פה בפילדלפיה מבחינת הקהל. אני חושב שזה האירוע שיכול להתפגז לו בפרצוף, כי הקהל בפילדלפיה הוא הרבה פחות קהל שמסתנבר מאור הזרקורים, ואם זה לא ימצא חן בעיניו מה שקורה למגרש, הוא יגרום לשחקנים לדעת מזה, וזה משהו שמעניין לראות איך
1: התפתח. הקהל שמיהיה קשה, ומצד שני, אני לא יודע כמה יצא לך לראות את התגובות, אני בטוח שראית חלק, אבל נתקלתי בעשרות סרטונים של אנשים בפילדלפיה בזמן הפרסום של המעבר של לברון לפילי, פשוט חגיגה ברחובות, אנשים צופרים ומתחבקים ונחמדים אחד לשני, והתוכניות רדיו והפודקאסט שם שתוך כדי קיבלו את זה בלייב, והתגובה שלהם והם קופצים, ויש שם טרפת. זאת אומרת, האוהדים מחכים ללברון, הם מעריכים את לברון. מה שאפשר להגיד לטובה על אוהדי פילדלפיה, שהם אמנם אוהדים מאוד מאוד קשים, והם יכולים להיות רעים לשחקנים שלהם, שזה לא דבר נהוג בדרך כלל בספורט האמריקאי, אבל יש להם גם הבנה עמוקה של המשחק, הבנה עמוקה של ספורט, חיבור עמוק לזה, ולא סתם קוראים לעיר The City of Brotherly Loved, אהבת האחים, כי זה הכל שמתחבר פחות או יותר על כל מיני פולקלורים כאלה של ספורט, אם תרצה רוקי.
0: אגב, שאתה רואה את
1: האופי הקשי יום האלה של אנשי פילדלפיה, שהם כאילו, אתה יודע, ניו יורק פה מעבר לפינה, אבל אנחנו לא, הכל זוהר ונוצץ, וברודווי ואורות ניון, אצלנו הכל פח וקשה ורע, ואנחנו גריינדרס כאלה, אז אתה יודע, יש איזושהי גאווה כזאת, ויש הערכה, אני חושב, ללברון ג'יימס. להתפגז לו בפרצוף, להתפוצץ לו בפרצוף, אני לא חושב שיש מישהו שמצפה שלברון יהיה האקסטרה אינגרידיאנט, יהיה הדבר שעושה את הדיפרנס כאילו, ומביא את פילי לאליפות. אני חושב שיהיו פה הרבה מאוד עניינים, שאם זה לא יצליח מקצועית, שהקהל יפנה חצים לכיוונים אחרים, ויש עוד כמה דמויות.
0: יש גם בילטין כבר סעיר לעזאזל, שזה אמביד וכו', זה לברון לא צריך לעשות באשמה, בגלל זה זה פי-אר מושלם בשבילו.
1: מה זה פי-אר מושלם? בן אדם, הוא היה בן 42, עוד שלושה חודשים, ארבעה חודשים, משהו כזה, ב-30 בדצמבר, כאילו, מה? אבל אדם בעונה 24 שלו.
0: רגע,
1: זה מדהים להגיד שהוא עושה החלטות בשביל ה-PR שלו כדי שלא
0: עושה. כל דבר שלברון עושה בקריירה זה לפי ה-PR. המשיכה של ההחלטה שלושה שבועות זה לפי ה-PR. אל תבלבל לי את המוח. רגע, אבל אני רוצה רגע לגעת במה שאמרת עם ה-City of Brotherly Love.
1: כן.
0: אין ספק שיש הרבה brothers עכשיו בפילי.
1: כן.
0: בטח כשאתה מעמיד את זה בקונטרסט, אתה יודע, אתה לא צריך צבע, אפשר לחזור לשנות ה-60 שלא הייתה טלוויזיה בצבע, כדי לראות ההבדל בין החמישייה בלייקרס לבין החמישייה בפילי.
1: אני כבר מה שמטריד אותי.
0: אתה חושב שהוא עזב את הסנואו טיים בלייקרס בשביל הברודרס של פילי, שזה גם היה שיקול? כי לברון כן אוהב את העצמה השחורה הזאת, צריך להגיד. לברון לאורך הקריירה מאוד אוהב לשים את החברים שלו, אנשים שבהחלט יש להם כישרון, ריץ' פול, מאבריק קארטר וכן הלאה, אוהב לקחת את החבר'ה שלו ולשים אותם ב position them for greatness, ולהבליט על הדרך את היכולת של האפרו-אמריקאים גם להצליח בעולם הזה.
1: תראה, יש אפליה מסוימת בליגה הזאת, לטובת
0: נגד הלבנים.
1: כן, נגד הלבנים. זה משהו שאנחנו יודעים ומכירים וקורה. אתה יודע מה? זה לא רק בחדרי חדרים ובחדרי הלבשה וכו'. אתה זוכר את המפגש של גריידי דיק ואנטוני בלק.
0: כן,
1: סתם, זה לא היה קשור, לא יודע למה זה קפץ עכשיו לראש. בכל מה שקשור למעבר הזה של צבעים, אני לא חושב שלברון הוא אחד השחקנים הכי לבנים באופי שלהם. אז זה שהוא רוצה להעצים גם
0: ההשערה שלי הייתה שהוא לא רוצה להיות הכי שחור בלוס אנג'לס, והוא במקום זה עובר להיות הכי לבן בפילדלפיה. זאת הייתה ההשערה שלי.
1: זו השערה נחמדה.
0: כי הוא רגיל להיות די
1: לבן. יש לו שחקן לבן בפילי, בו אנחנו תכף גם נדבר על הסגל של הקבוצה ואיך זה נראה מבחינה מקצועית. אני רק אומר שלברון מגיע למקום, סליחה, רציתי קודם ללכת שני צעדים אחורה. הסיבה שהוא לא הולך למיאמי, לפני הכל בעיניי כדורסל, מקצועי. אמרת קלנקי, זה לא קלנקי, אין שם פיט בשום צורה. לפתוח בחמישייה עם אדבאיו, יאניס ולברון, ועם דביון מיטשל, נכון? מי קולע? אף אחד לא קולע. אין, כאילו נורמן פאוול עזב אותם, טיילר רירו עזב אותם, השחקנים היחידים ששמו שם נקודות, אקז עזב אותם, כלל וור שריווח את המשחק וקלה שלשות. אני לא יודע איך הדבר הזה היה נראה. אני לא יודע איך זה יראה עכשיו עם יאניס. אני חושב שמיאמי עשתה פה החלטה ש לא משנה, דיברנו עליה, כשדיברנו עליה, נראה מתי נדבר עליה שוב, אני בטוח שיהיו לנו עוד רשמים, אבל מצד אחד היא הביאה כוכב גדול, מצד שני היא איבדה הרבה מאוד נכסים ושחקנים צעירים, ואני לא יודע אם זה יספיק בשביל זה שהיא תהיה תחרותית ברמת לעבור סיבוב במה.

0: בפלייאוף, או לא יודע, גמר מזרח, לא רואה את זה קורה. שום סיכוי. קליבלן, זאת כאילו תעלומה בעיניי, אבל אם אני מנתח, מנסה לנתח את האישיות של לברון, אני יכול להבין למה הוא ויתר על קליבלן. ולאו דווקא בגלל שהוא עשה את זה כבר שם. אני חושב שבגלל המשקל העצום של הנוכחות שלו בקליבלן, שזה שהוא הרבה יותר מאוד שחקן בכל קבוצה שהוא משחק בה, אבל בקליבלן הוא הרבה יותר מרוב האנשים שחיו בעיר הזאת בכל ההיסטוריה שלה. בעיניי, זה לא עניין של לחץ, אבל זה אולי פחות מאתגר בשבילו, זה לחזור הביתה, זה לחזור למקום, ראינו אותו שנה שעברה שם עם ברוני, ואת האהבה שברוני קיבל, זה היה רגע באמת מרגש ויוצא דופן כזה של כדורסל, שקבוצה שלמה, קהל שלם של כאילו קבוצה, בעד, שחקן יריב בכלל, למה? ומסבירים את זה, ואתה יכול להבין למה. כי הם אשכרה ראו את ברוני בגיל 2 ו-3 ו-4 ו-5 רץ על הפרקט שלהם. ואתה יודע, איזה חמוד ברוני הבן שזה. אז כשאתה עוקב ומלווה מישהו מגיל מאוד מאוד מאוד צעיר, אז החיבור אליו הוא אחרת. ואני חושב שבשביל לברון, כל הקטע המשפחתי הזה, היה טיפה too much. הוא לא רצה להיות, וזה הולך להיות מצחיק עכשיו, אתה תצחק כשאני הולך להגיד את המשפט הזה, אבל הוא לא רצה להיות the center of attention. בקליבלן. כי הוא היה כבר מספיק שם, וזאת הסיבה לדעתי שהוא החליט ללכת. קודם, דיברת קודם על זה, על המערב, גולדן סטייט. עזוב שנייה, גם עם גולדן סטייט אתה יותר טובה, גם עם ג'ימי היה בריא. OKC וסן אנטוניו אי אפשר לעבור אותן במערב, פשוט אי אפשר. אז להצטרף לגולדן סטייט בשביל לשחק עם סטף שנה, שנתיים, זה היה נחמד, וסיפור ברומנס חביב, אבל לא מקדם אותנו מבחינת כדורסל. המזרח לעומת זאת, הדרך לשם היא לא יותר קלה. אוקיי? בוא נגיד שהקונפרנס המזרחי הרבה יותר עמוק לדעתי, עם קבוצות יותר איכותיות מהקונפרנס המערבי, אבל השתיים הכי טובות נמצאות במערב. בסדר, הניקס זה עדיין אלופים, והם עדיין הקבוצה הכי טובה עד שהוכח אחרת, אבל מבחינת יחסי כוחות ראינו מאזנים של עונה סדירה. יש פה שתי קבוצות שעשו 60 ניצחונות פלוס, ושאר הקבוצות במזרח חוץ מדטרויט לא הגיעו למספרים האלה, בטח לא הניקס, שנעצרו על אזור 50 ניצחונות. למה הוא לא הלך לניקס? אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל דיברתי פה, הייתה לי איזושהי, עוד לפני האליפות, איזה חודש לפני, חודשיים לפני, הייתה לי מחשבה שאולי הוא יצטרף לניו יורק ויקח איתה אליפות שנה הבאה, Man in the Garden, כמו השיר של קנדריק למר. אז ניו יורק הרחסה לו את זה, עם זה שהיא לקחה אליפות, ואני חושב שזאת הסיבה שהוא בחר בפילדלפיה. זה ככה מבחינת היעד, הבחירה, כביכול מקצועית, שהוא דיבר עליה, שיש לו עוד על מה להתחרות, שיש לו על מה להוכיח. וזה עוד פעם מחזיר אותי לקליבלן, בקליבלן הוא יותר מדי מלך, הוא באמת יותר מדי מלך. בפילדלפיה הוא מרגיש כאילו, אוקיי, אני צריך להוכיח את עצמי שוב. הוא דיבר על זה, הוא כתב את זה, גריינדינג, לעבוד קשה, הוא מבין גם שהקהל יעשה לו לפעמים גם הרורים. אז זה בכל מה שקשור למורשת ולהחלטה ולהבנה, לבן אדם שבגיל 41 עשה כבר הכל, לא צריך כסף, אומר את המשפטים הבאים, אני הולך לבחור קבוצה, לא כי אני חושב על המשפחה שלי, לא כי אני חושב על... מה עוד הוא אמר?
1: אבל מה אתה כל כך מאמין למה שהוא אמר? שבוע לפני הוא אמר שהכי חשוב לו זה שיהיה טוב לזורי וקבל החלטה לפי הבת שלו. אז שבוע אחרי זה כבר הכי חשוב לו אליפות? די, עידו, באמת, אתה מצטט לי ממנו כאילו, הבן אדם מאמין.
0: להתחורות, קודם כל...
1: אני לא מאמין למילה שיוצאת לו מהפה, אל תגיד לי ככה, הוא רוצה לעזוב את הלייקרס בשביל הפינס. מה זה הפינס? בסוף ללכת לקבוצה הכי טובה לזכות בה באליפות.
0: אני מסתכל על החיים בצורה
1: שבוע יותר... שבוע לפני הוא אמר שהוא הולך לפי זורי, ופתאום זורי לא רלוונטית.
0: שנייה,
1: אינו, באמת.
0: שנייה. קודם כל, אף אחד לא אמר שזורי לא רלוונטית, ותכף נגיע לזה כי עוד לא דיברנו על כדורסל, ויש לי משהו להכניס באמצע. אבל אני בן אדם יותר גמיש.
1: לא, אבל אתה מייחס כזו משמעות לפוסט של
0: היחצן הזה. זה לא שאני מייחס משמעות, זה שאתה עכשיו בא ואומר, שבוע לפני הוא אמר ככה, ושבוע אחרי הוא אמר ככה.
1: סתם נותן זה בתור דוגמה.
0: אבל בסדר, מה, אי אפשר להחליט אחרת? בוא, את רוצה שנספר לך משהו? אני לפני שבוע, לא שבוע, כמה זמן אני בארץ? 9 ימים, אוקיי? לפני שבועיים, לפני שחזרתי לארץ, אני מדבר עם חברים שלי, עם טובים שלי, גלס וזה, זה לא משנה. אומר לו, תשמע, אני עכשיו שאני חוזר, אני עכשיו שאני חוזר לארץ, אני חוזר חודש, משהו כזה, אני שוכר דירה בתל אביב, באזור שלי, על הירקון, בדיזנגוף שם בצפון, הולך להיכנס עכשיו לחודש גם של אימונים כמו שצריך, ריצות, לקחת מאמן כושר, תזונה, פה שם עניינים דברים. משוכנע בזה ב-1000%. רוצה חודש של כיף, ליהנות מתל אביב, ליהנות מהעיר, מגיע חזרה לארץ, בודק דירות באיזה מקום, כאילו שמזכיר לטווח קצר, כבר חודשיים, 3 חודשים אני בודק על התאריכים, כאילו, רק שתבין עד כמה אני מחכה לזה.

0: חוזר, שתי דירות, אחת בדיזנגוף 288, שנייה בירקון 276, הולך לראות את שתיהן אחלה דירות, תנאים טובים, רמה גבוהה, כמו שאני זה, אזור שאני אוהב, כל טוב ויפה. מה המחיר? 16-17, משהו כזה לחודש. אוקיי, בסדר, לקחתי את זה בחשבון מן הסתם. אחרי זה, רגע, אני צריך כבר אוטו, כי אני עכשיו מתנהד עם האוטו של אמא שלי. אוקיי, תוסיף ליסינג. אני צריך אוטו, אני צריך חנייה, חניון, מינימום 1,500 שקל בחודש.
1: מתי זה הופך להיות מעניין?
0: תוסיף הוצאות, תוסיף עניינים. אמרתי, טוב, אתה מגיע פה ל-30,000 שקל לחודש. בשביל מה? כאילו, אפשר, נחמד, אבל זה מיותר. שיניתי את ההחלטה שלי, נשארתי אצל ההורים עוד שבועיים, בגילי המופלג, אחי. מה שאני אנסה להגיד, זה שלפני שבועיים דיברתי אחרת. והנה התהפכתי וקיבלתי החלטה שונה. למה? כי החיים קורים, ואנשים מגיבים אליהם, והם מחליטים החלטות אחרות. אז אל תגיד לי, הוא אמר לפני שבוע, הוא עושה החלטה לגבי זה, משפחה וזורי. זה דבר אחד, ואז פתאום פחות חשוב לו. ויחד עם מה שאמרתי עכשיו, מי אמר לך שהמשפחה לא בראש מעייניו? הרי הבן אדם, אנחנו ראינו את הדיווח אתמול, היה דיווח כבר לפני כמה ימים, אבל אתמול הוא קיבל קצת יותר איזה משקל. הוא הולך לגור בניו יורק. הוא הולך לטוס עם הליקופטר.
1: שזה רק יגרום לעודף פילדלפיה לאהוב אותו יותר.
0: לא, זה דווקא, על זה יוצאים עליו מלא, של תפסיק לחכות את קובי. אתה מנסה למות גם כמו קובי, כאילו, די, תשחרר בן אדם.
1: לא, אבל אני אומר, סתכל רגע בפריזמה של אוהד פילדלפיה, שאומר לו, אוקיי, הוא בא לפה, אנחנו יודעים מה המוניטין של לברון, אנחנו יודעים גם למה אני לא מת עליו בין היתר בתור אוהד לייקרס, שמרגיש שהשתחררתי עם עולו של זה. אבל כאילו בא אוהד פילדלפיה ואומר לו, שומע, אני אפילו לא הולך לגור בעיר הזאת, כאילו אני הולך לבוא לפה שחק הדורסל, שזה... זאת הבעיה של לברון, הוא תמיד, והוא גם מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי.
0: גם השחקנים של הפועל חולון גרים בתל אביב.
1: בסדר, הוא,
0: סתם,
1: מתנהל
0: לא
1: הוא תמיד מתנהל כשכיר חרב אולטימטיבי, והוא מצפה לקבל את אהבת הקהל כמו הילד שגדל
0: איך
1: שם.
0: איך אמרת את המשפט הזה? הבן אדם אחרי 8 שנים עם הלייקרס, 8 שנים רצופות. לפני זה היו לו 11 שנים בתפזורת עם קליבלן, ו4 שנים במיאמי. זאת אומרת, 7 עונות קליבלן, 4 עונות מיאמי, 4 עונות חזרה, קליבלן, 8 עונות, לייקרס. מה זה שכיר חרב? הוא היה ב3 קבוצות.
1: לשחקן ברמתו של לברון.
0: אליפות בכל אחת מהקבוצות האלה.
1: תשווה את לברון לשחקנים ברמתו ההיסטורית, ולברון עבר כנראה פי 2 יותר קבוצות מכל שחקן אחר בלבל ההיסטורי שלו. זה שכיר חרב?
0: לא.
1: אתה לוקח בקונטקסט.
0: קודם כל אתה טועה. אתה טועה במספר שלך. קרים כמה קבוצות שיחק?
1: 2.
0: נכון, קרים זה מילווקי ולא
1: קרים 2, קרמלון 2, מייקל ג'ורדן 2, קובי בריינט 1, שקיל, בסדר, שקיל, שקיל, אבל שקיל, כל המעברים היו בשילי סוף הקריירה.
0: אקים שיחק בעוד אחת חוץ מטורונטו אחרי זה?
1: לא, רק טורונטו, אבל שוב, כשאתה לוקח את השחקן בעונה האחרונה שלו בקריירה, זה לא כמו שלברון עבר בשיא הקריירה שלו למיימי, ואז בשיא הקריירה שלו...
0: מיימי, שיקגו, קליבלן... טוב, זה, אבל זה גם,
1: אבל
0: הוא,
1: שוב,
0: הוא עבר אחרי
1: הפיק. בשיא הקריירה. כן, אני מדבר, לברון הוא שכיר חרב אולטימטיבי, כי הוא עבר בשיא הקריירה שלו. אתה לא תמצא הרבה שחקנים, דורנט נגיד, דוגמה טובה, ש... ותכף תגיד לי שהוא גם לא שכיר חרב.
0: לא, אני רק אגיד לך דורנט.
1: דורנט לא שכיר חרב, הוא ולברון מאוד דומים בקטע הזה. אז בטח ובטח שאתה לא תמצא דוגמה היסטורית לשחקן ברמה הזאת, שבשיא הקריירה עבר ועבר כמה פעמים.
0: תראה, דורנט ולברון מאוד דומים בקונטקסט של ההתחלה, של קריירה בקבוצה שבחרה אותם בדראפט, ואז העזיבה אחרי כישלונות, רק שבמקרה של דורנט, זאת אומרת, אצל לברון הבנתי את זה ב-2010, למה הוא עוזב את קליבלן, למה נמאס לו לשחק עם סאשה פבלוביץ' ולגאוסקס, ובובי גיבסון, איך קוראים לו?
1: בובי גיבסון.
0: במקרה של דורנט, הוא היה רחוק ממשחק מספר, הוא הוביל 3-1 בגמר מערב על גולדן סטייט ההיסטורית עם המאזן של ה-73-9, אז אוקיי, run it back. אבל הוא עבר, ואז לקחת אליפויות עם גולדן סטייט בדיוק 2, כמו שלברון לקח עם מיאמי, למרות שאצל דורנט זה קרה בעונה הראשונה ישר, לא היה שם מיקאפים, כמו שקרה בצד השני. תראה, הקטע של המגורים בניו יורק, אתה יכול כאילו... אוקיי, אני אנסח את המחשבה שלי בצורה יותר בהירה. אני מכיר לא מעט שחקני NBA שגרים במרחק שעה נסיעה, לא מכיר, יודע עליהם, לא מכיר אותם אישית, אבל יודע על שחקנים שגרים במרחק שעה נסיעה מהאולם, שגרים במרחק שעה נסיעה מהפסיליטי. יש אנשים שגרים, שמשחקים בניו יורק, בניקס, ומשחקים וגרים בלונג איילנד.
1: בסדר, אבל זה...
0: בסדר, אז זה אותו סטייט, כאילו.

0: אבל זה עדיין אותו מרחק זמן נסיעה בערך.
1: זה לא כמו להגיד לי, תשמע, הוא משחק בלייקרס בלוס אנג'לס, אבל הוא גר באורנג' קאונטי, או שהוא גר במליבו, שזה גם קצת רחוק משם. הוא, בעצם...
0: תגיד לי, מה אתה חושב שהקהל של פילדלפיה חשוב לו לראות את לברון בבוקר ביוניון סטריט
1: שם? אני מדבר על קהל שאכפת לו הזהות, ולבוא ולהודיע כבר מראש, אתה הולך לגור במנהטן, ומה נמצא במנהטן? זה לא איזה פרוור של פילדלפיה. מנהטן זה שבה נמצאת הקבוצה שדרסה את פילדלפיה כרגע בסיבוב השני, הקבוצה שהיריבה העיקרית שלה במזרח, ואתה ציינת את זה קודם.
0: אתה חושב מנהטן, אבל איך הוא יגור, איך הוא יחיה במנהטן?
1: ברור שהוא יחיה במנהטן, לא, יחיה בברונקס.
0: ואז רגע, המסוק זה בגג של הבניין שלו בעצם.
1: אני יודע, הוא יחיה בברונקס. ברור שהוא יחיה במנהטן,
0: איפה הוא יחיה? לא, לא בברונקס, לא דיברתי על סטטן איילנד או קווינס. חשבתי יותר כאילו מחוץ לעיר טיפה.
1: מה, בהמפטונס?
0: כן.
1: אוקיי.
0: בית פרטי, אחוזה מפלצתית בהמפטונס.
1: אחי, תקשיב, אני אומר לך שמהר מאוד הקהל של פילדלפיה זה לא הולך לרדת לו בגרון. ואני אומר לך, כי אני מכיר את הקהל שלהם, והקהל הזה הוא קהל קשה מאוד. אלן אייברסון, אם אני עושה רגע איזה רפרנס, הסיבה שהוא היה כל כך אהוב בפילדלפיה, זה כי הוא הבין את הדרך לחדור ללב, והדרך לחדור ללב של האוהדים בפילדלפיה, היא לאו דווקא בהצלחה מקצועית, בוא נראה, לא יודע, הרבה שנים לא היה להם הצלחה מקצועית, אלא להראות להם את המחויבות, ואת זה שאתה בדם שלך, בעורקים שלך, זורם דם של פילדלפיה. ואחד האירועים הכי מרגשים שהיו ב-30 שנה האחרונות ב-NBA, זה המשחק, זה נראה לי 2009 או 2010, שאייברסון חזר לפילדלפיה, והוא בא למרכז ונישק את הכוכב במרכז הפרקט, וכל הקהל התרגש מהדבר הזה. זה מה שמדבר לאוהדים של פילדלפיה. עכשיו תגיד לי, תשמע, אמיתי, הרומנטיקה הזאת מתה, אנחנו ב-2026, זה הכל כסף, גם ככה, זה לא מעניין אף אחד, יכול להיות שאתה צודק. אבל אני אומר לך שאוהדים האמיתיים של פילדלפיה יחשבו ככה. כי אלה אוהדים קצת יותר בוסריים בספורט האמריקאי. אמרת את זה קודם, שורקים שם בוז לקבוצה כשהיא לא משחקת טוב, וזה לא נהוג בעידן ה-PC שלנו. אני, עם כל ההתנהלות שאני כבר מכיר את ההתנהלות של לברון, שהוא תמיד יחשוב שהוא מעל כולם, ומעל הקבוצה שהוא נמצא בה, בטח בגיל 42, אני לא יודע כמה זה ירד בגרון לאנשים שם, ואני חושב שעם כל החגיגות והצפירות ברחוב, אתה עלול למצוא את עצמך בסיטואציה שונה לחלוטין, באזור ינואר-פברואר העונה. זה מה שאני חושב.
0: אני לא חושב שזה קשור, אבל בשום צורה לאיפה הוא גר.
1: לא לאיפה הוא גר, אני מדבר על זה כדוגמה, לזה שהוא לא מבין את הווייב של המקום שהוא הגיע אליו. להוציא ידיעה כזאת שלברון הולך לגור בניו יורק וכן הלאה, כבר עכשיו, יום, יומיים או שבוע אחרי שהוא חתם, זה, באנגלית אומרים, להיות tone deaf, לא לשמוע את המנגינה, את המלודיה שברקע. הוא לא מבין את הקהל שהוא מגיע אליו בעיניי, כשהוא מוציא ידיעה כזאת. וזה הווייב שלו לאורך כל הזמן. גם בלייקרס הוא לא הבין כל הזמן. למה לא אוהבים אותי כמו קובי? מה, אני הבאתי אליפות? זה לא רלוונטי. אתה לא אחד מאיתנו.
0: שוב, אתה מסתכל על הדברים בפריזמה של אוהד הלייקרס, ו...
1: אבל אני חושב שלפילי יש גאווה דומה.
0: לא, אין לגאווה דומה. כי לפילי אין את המספר העדיפויות שאתם לקחתם, ואין את התחושת ווינריות וההתנסות המעל. פילי, כמו שאמרתי, זה אנשים שהקבוצת כדורסל היא כמו האופי של התושבים שלה. הם hard workers, אוקיי? הם אנשים כביכול אפורים בעיר עם מזג האוויר, פח, שאין באמת איזשהו סנטרל פארק יפה יותר מדי, או אין את האדסון, אין נערות, אין מקווה של מים, אין דברים מעניינים, אוקיי? יש ספורט, יש שלושה אצטדיונים, כדורסל, פוטבול, בייסבול, יש כדורגל, הכל באותו קומפלקס, הכל אחד ליד השני, יש יונן מרקט, יש עוגיות ויש פילי צ'יזסטייק. ואת המדרגות של רוקי, זה פחות או יותר מה שיש. אם אתה רוצה, אתה יכול לנסוע מסביב שעה וחצי ולראות את קאט האמיש ולעשות שם סיורים וכל מיני דברים כאלה. זה מקום אפור, אוקיי? עצם העובדה שלברון בחר במקום האפור הזה, זה כמו שאני עכשיו, הילדה הלא מקובלת בשכבה, או לא מקובלת, סליחה, הילדה, כאילו, המיד, אני מיד, אני אחלה, אני בסדר, יצאתי עם איזה כמה בנים חמודים, אבל לא עם הכי חמודים.
1: לא עם מיד אוגור, לא הגעתי ללב הזה.
0: לא, עזוב אותי, לא. אני עכשיו שם את עצמי בתור הבת, אני משפיל, מקטין, ואתה כאילו עוד מנסה להוציא אותי זה. בקיצור, הוא בחר בי, לברון הגדול בחר בי. הבן אדם הזה שאני מעריך אותו, עודים, whatever, אני כבר מתבלבל עם עצמי, על כל מה שהוא עשה בקריירה, יכול להיות שהיו לי ביקורות עליו, יכול להיות ששרקתי לו בוז הרבה פעמים שהוא בא לשחק פה, יכול להיות שזה, שלא סבלתי אותו ואת ההחלטות שלו ואת הזה, אבל יש איזשהו משהו כזה שחוזר על עצמו, לפחות בניסיון שלי עם שחקני NBA, עם ספורטאים באופן כללי. אנחנו אוהבים וסונים. ואנחנו אוהבים לסנוע גם. ויש שחקנים שבאים לך רע, שאתה שונא אותם. יש הרבה מאוד אוהדים ששונאים שחקנים, לא בגלל שהם אמרו משהו, עשו, רק בגלל איך שהם משחקים כדורסל. ראסל ווסטבוק, יש כל כך הרבה אנשים ששונאים אותו. אני מת על ראסל ווסטברוק. גם, לאו דווקא בגלל, רק בגלל הכדורסל, אני מעריך

0: הכדורסל שלו, אבל אני חושב שהוא גם אדם יוצא דופן. אתם, אצלכם, אתם רגילים להצלחות וניצחונות, וכשלברון הגיע, זה כביכול החתים אתכם. אוקיי? את המורשת שכבר הייתה קיימת של מג'יק ג'ונסון ושל קובי בריינט, ואם תלך אחורה, אמנם לא זכה בהרבה תארים, אבל ג'רי ווסט וכמובן קרים, וכל השמות הנוצצים והגדולים של השואו-טיים לייקרס וזה. לפילי אין את זה, אחי. לפילי יש דוקטור ג'יי. זה הדבר היחיד שהיא יודעת לדבר עליו. היא לפעמים גם מזכירה שמוזס מלון באמת היה השחקן הכי משמעותי באליפות ההיא של 83, אבל עדיין זה דוקטור ג'יי. ואלן אייברסון. עכשיו, אלן אייברסון, אנחנו מדברים עליו באיזה ניצוץ בעיניים, וזה מזכיר לנו את הימים הנוסטלגיים שלנו, ואת הסגנון שלו, ואת הפרקטיס, ואת ההוד, ווואטאבר. ואת, אתה יודע, ראש בראש מול דיוויד סטרן, שבגלל אלן אייברסון, אנשים התחילו לבוא עם חליפות, כי דיוויד סטרן הכיל איזה דרס קוד. אבל אתה קולט שאנחנו מדברים פה על בן אדם שלקח את הקבוצה לגמר. אני שם את עצמי עכשיו בנעליים של אוהד פילי, אוקיי? מי הגיבור שלנו? מה הגיבור שלנו עשה? הוא ניצח משחק בגמר ה-NBA ודרך מעל טאי לו, קלה 41 נקודות, אחרי הערכה או מה שזה לא היה, מגניב, זיכרון ענק, לפעמים...
1: אבל זאת עיר של האנדרדוג, זאת עיר של רוקי, זאת עיר של אייברסון. אייברסון התאים בצורה מושלמת כי הוא האנדרדוג. הוא מעולם לא היה אמור להיות מסוגל להתחרות עם שקיל ועם קובי ועם דברים האלה.
0: זה בסדר, אני שוב...
1: אז עכשיו אתה בונה לי את הטאפ דאג עם לברון ואמביד וג'לן בראון ומקסים ואצ'קום?
0: לא, לא, לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר נקודתית על ההסתכלות של אוהדי פילדלפיה, על ההצטרפות של לברון, על איך הם רואים את זה. אני חושב שהם רואים את זה בצורה מחבקת ואוהבת ומוערכת, והם לא הולכים לכעוס על לברון אם הוא יגור בניו יורק, והם לא הולכים להאשים אותו אם הקבוצה לא תנצח, אבל אתה יודע מה? בוא נעבור באמת לדבר קצת על האם הקבוצה הזאת תנצח. לפני הכל אנחנו מדברים על לברון, לברון, לברון, אמרת, זה קבוצה של שחקנים שחומי אור.
1: Brothers.
0: Brothers.
1: The brothers, brotherly love.
0: אוקיי. זה הסגל. נכון לעכשיו, אם לא יהיו שינויים. קודם כל החמישייה. אג'קום, מקסי, בראון, לברון, ג'ואל אמביד. עכשיו, יש שחקן לבן בקבוצה, הוא היה אמור לפתוח בחמישייה עד של לברון.
1: די ווייד, די ווייד, האיחוד הגדול של די ווייד ולברון.
0: אתה מכיר את כל אלה שמתבלבלים בשם של לברון שנים על גבי שנים פה בארץ, וקוראים לו בכל מיני שמות אחרים, מעוותים את השם?
1: אגב, שאט-אוט לאבא שלי בקטע הזה.
0: איך הוא קורא לו?
1: אבא שלי נפטר לפני 16 שנה.
0: סליחה, נכון.
1: אבל אתה יודע את זה. אבל אבל אבא שלי, שהיה בארצות הברית ב-2002, כשלברון עוד היה בתיכון, אז הוא ראה פתאום בטלוויזיה, כי שידרו את המשחקי הייסקול שלו, ואבא שלי חזר לארץ ואמר לי, אמיתי, בוא נה, יש שחקן בארצות הברית, כולם מדברים אליו. ואבא שלי היה קורא לו ליברון ג'יימס, ליברון ג'יימס. וכל הקריירה, אבא שלי היה, כל הזמן שאבא שלי עוד היה בחיים, הוא היה שואל אותי, אמיתי, מה עם ליברון? מה עם ליברון?
0: אז בעצם הוא מסתכל מהשמיים ומחייך כל פעם שהוא שומע אותך אומר דורנט.
1: יכול להיות, זה המורשת.
0: עכשיו אני מבין את המקור של דורנט. אוקיי, אבל איזה באיזה עוד שם מתבלבלים וקוראים לו? ישראלים, מעיקר?
1: תסביר לי.
0: לברון.
1: אוקיי.
0: עכשיו יש לו שחקן שקוראים לו לברון.
1: לברון.
0: לברון.
1: לברון, בוא נה, אגב, הוא שחקן.
0: הוא שחקן, הוא שחקן. לא ברור איך הוא נפל כל כך הרבה בדראפט, אבל נראה, לברון פילון. אקסים של פורטלנד בערימות, אוקיי?
1: שחקן שאתה שונא, כן? ספר לנו.
0: לא, קודם כל, אני אין לי שנאה לשחקן.
1: אוקיי, אני לא מחבב.
0: מי? אנפרני?
1: אנפרני.
0: אנפרני סיימונס.
1: הדבר הכי מרגש בו זה השם הפרטי.
0: קצת מבולבלת.
1: אנפרני, אנפרני, רגע, אנפרני, דני, גם אם אתה עם 40 נקודות טריפל דאבל, לך תעמוד בפינה, I'm taking over now, הגיע הזמן שאני ארוס את המשחק, זוז הצידה.
0: ריאן רופר וקיילב לאב.
1: קיילב לאב.
0: שלושה שחקני פורטלנד.
1: אני מקווה שלא ימסרו לו לשלושות לקיילב לאב.
0: ג'סטין אדוארדס, שחקן נחמד, מרג'ון בושאמפ, בקאפ סנטר, אדם בונה, דומיניק ברלו, שהוא שחק גם את הארבע וגם את החמש, אני חושב,
1: בשחקן סבבה.
0: ליינאפ נמוכים. עוד אקס פורטלנד, אבל אקס ישן יותר, ג'אברי ווקר, הספיק לשחק קצת עם דני. ועוד בקאפ סנטר, שהייתה הצרכה בין הניקס לסיקסרס. הניקס אמנם איבדו את מיצ'ל רובינסון, והתחליף הוא לא מספיק טוב, אבל היה התחליף עם פילדלפיה, אריאל אקפורטי, שאתם אולי לא זוכרים, אבל שיחק דקות במשחק מספר 5 בגמר, טאונס היה שם בבעיית עבירות.
1: והיה נראה מבוהל עד כלות נשמתו מאז שהוא על הפרקט, אבל כן.

0: גרמני, מה הוא יודע? בקיצור, דרמון הלך לניקס, הקפורטי הלך לפילדלפיה, זה הסגל, זאת הקבוצה, דבר איתי כדורסל, כשאתה עכשיו, ואנחנו לא נרחיב פה על כל קבוצה אחרת במזרח, שהתחזק משמעותית, אנחנו נדבר על המזרח בפודקאסט הבא, בכלל על הקונפרנסים, ואיך הדברים נראים לקראת תחילת העונה הבאה, עוד חודשיים וחצי, אבל ספציפית עכשיו, כשאתה משווה את זה, מבחינת כדורסל, מבחינה מקצועית, הגנה, התקפה, הכל, איפה אתה רואה את פילי?
1: בוא נדבר קודם כל בתרחיש הדמיוני, שבו כולם בריאים. בסדר, נפרגן להם כולם בריאים, בוא נראה איך זה נראה. מה שראינו בפלייאוף האחרון, זה שניו יורק בשלב מסוים, פשוט התחילה לתקוף את אמביד. זה משהו שהוא כבר מתחת לפני השטח כמה שנים. אמביד, רק אני אסביר, בכל פעם שמביאים אותו לפיק אנד רול.
0: רגע, שנייה, לפני, אתה הולך לי יותר מדי רחוק. הלכת לי, אני מדבר איתך עונה סדירה עכשיו. אני מדבר איתך איפה הקבוצה הזאת.
1: עונה סדירה, עונה סדירה. אני רק נותן את זה בתור דוגמה למה שקרה, ואיפה יצוצו הבעיות בעונה הסדירה. כי ברגע שחשפו את אמביד בצורה כזאת, בפיק אנד רול, בזה שהוא לא בא לשמור, קבוצות התקפו את זה הרבה יותר, לדעתי, אחרי שראו את ניו יורק, עושה לו בית ספר, וממש going at אמביד. אז אמביד שהוא כביכול אמור להיות רים פרוטקטור וביגמן, בתכלס הבן אדם לא זז, ולא זז על המגרש, בוא נדבר הגנתית, תכף אני אגיע להתקפית. אז אמביד הוא לא באמת נותן לך איזשהו פקטור בהגנה, להפך הוא חולשה הגנתית בעיניי בקבוצה הזאת. לברון, שחקן מדהים, אנחנו יודעים שהוא לא בא לפילי כדי להיות העוגן ההגנתי. ג'יילן בראון, שחקן הגנה סבבה, פעם אחרונה שבדקתי, הוא מחפש להיות מגה אלפא התקפי, כנראה גם לא בא לאירוע הזה, מתוך מחשבה של יאללה, אני הולך להיות הדיפנסיב סטופר. מקסי הוא אחלה, הוא קצת מתפזר, הוא עושה בלגן, הוא מאוד אתלטי, אבל אתה אמרת בתחילת הפרק שהוא מאוד מאוד קטן פיזית, הוא לא יכול לשמור עכשיו איזה קוואי, איזה ווינג.
0: לא, אתה חושב שברגע שיש לך, עזוב קוואי, אני מדבר איתך על גארד עם דוגמת לוקה. שחקנים גדולים כאלה, אפילו שחקנים כמו שי.
1: לא משנה, כל ווינג מוביל בליגה הזאת, הוא קטן מדי כדי לשמור. ויג'י אג'קום, אז מה, תיקח את ויג'י אג'קום, תגיד לו לך אתה תשמור, הוא גם לא גדול מדי, ויג'י אג'קום גם די קטן. אז אני לא מוצא את האיזון המאוד מאוד חשוב הזה, ואם אני אעשה רגע הגבלה לתחנה אחרת של לברון בקריירה, כשלברון הגיע למיאמי, קודם כל לברון היה בשיא הקריירה שלו, והם כולם תכננו את המהלך הזה מראש. זאת אומרת, וייד, הכוכב הנוכח של מיאמי, קיבל בזרועות פתוחות את לברון, וכולם היו מחויבים לתהליך, ומיאמי מהר מאוד הפכה להיות הקבוצת הגנה אימתנית, במיוחד בפרמטר, גם לברון וגם וייד אמרו, אנחנו מחסלים את כל מי שבא, וגם וייד היה שומר טוב, וגם לברון היה שומר טוב. עכשיו אנחנו מגיעים למצב שזה לאו דווקא החלטה משותפת שכולם רצו להתכנס אליה ביחד. בטח ג'יילן בראון, שזה הבן אדם שכנראה יצטרך לוותר הכי הרבה במהלך הזה, לך תדע כמה הוא רצה להתגלגל לסיטואציות מלכתחילה, זה די ההפך ממה שהוא ביקש. אז מי יוותר על עצמו בצד ההגנתי? אני לא רואה את זה, מאף כיוון, ואני גם לא רואה ביתר שחקני הסגל, כן, דין וייד הוא אחלה, סיימון זה שחקן שלא שומר וכן הלאה, אני לא רואה שם מישהו אחר שיצוץ בעמדות האלה, ויראה שהוא יכול להיות דיפנסיב סטופר.
0: אולי KCP? קראתי שיש דיבור על
1: KCP. יכל לשמור בהגנה ב-2020, זה הבעיה היחידה. שחקן לא רלוונטי ועושים ממנו, רק בגלל שהוא לקוח של ריץ' פול בקלאץ' ספורטס, אז גם הוא הגיע לסיטואציות. הבן אדם לא שומר בהגנה כבר 4 שנים, עזוב, זה חרטה, ברטה, הבן אדם לא רלוונטי. אז בהגנה, אני מאוד מאוד מודאג, תבוא תגיד לי, עמיתה, יש פה כישרון התקפי מטורף.
0: לא, לא, לא, לא, אני רוצה להתעכב איתך על הדבר הזה, כי קודם דיברנו על פילדלפיה, קליבלן, מיאמי, אפשרויות אחרות, ומה היה הרציונל של לברון ולמה הוא קיבל את ההחלטה הזאת, וניסינו להבין ולהסביר אותה ממקומות שלא קשורים לכדורסל. עכשיו, אם אני צריך לדבר נטו כדורסל, ועזוב רגע את היכולת להתחרות על אליפות ולשחק בקונפרנס מזרחי ולהגיע אולי לגמר NBA. בכדורסל, לברון קיבל את ההחלטה הלא נכונה. קליבלן הייתה ההחלטה הכי קלה מבחינתי ברמת הכדורסל. נכון, תגידו לי, ג'יימס ארדן, 17 שנה, ליגה לא מצליח להתקדם בפלייאוף, לא תמיד, לא יודעים, כושל במשחקים האלה, אבל יורד ברמה. אבל מצד שני, אבן מובלי וג'ארט אלן, מאחוריך בהגנה. אז נכון שדונובן מיטשל...
1: וקופצים לאליופים ולא רוצים להחזיק את הכדור בהתקפה.
0: הוא לא השומר הכי גדול, אבל יש לך ספסל מצוין, ששומר טוב. אני מת על מקס טרוס, ושחקנים כמו... רגע, לא מבין, קאריס לברט, בקליבן, עדיין, נכון?
1: קאריס לברט. לא משנה, אין ספק. אם היו עושים טרייד על ארדן, זה היה מושלם.
0: היה הרבה יותר מתאים בצד ההגנתי, ואני חושב שגם בצד ההתקפי, תכף נגיע לצד ההתקפי. אבל התחלת עם הגנתי, ואני חושב שזאת הבעיה הגדולה באמת. כי אין שם אף אחד ששומר. אין שם אף אחד ששומר. וחמישייה כזאת, זאת חמישייה שלא יכולה להתמודד הגנתית, כמעט עם אף קבוצה ב-NBA. אמביד, עזוב את אמביד רגע, אני לא לוקח...
1: אני לא ראיתי בחיי, אני חושב ששקיל...
0: אני לא חושב שהוא הולך לשחק יותר מ-40 משחקים.
1: שקיל בגיל 40...

0: אני חושב שזז יותר מאמביד על המגרש.
1: לא, הוא לא זז.
0: הוא לא זז, הוא משחק בעמידה.
1: היתרון של היכולת ההגנתית שלו עדיין זה שאם הוא בפוסט-אפ, שומר על שחקן, הוא מכסה שטח כל כך רחב.
0: אין ספק, אבל זה לא הכדורסל היום.
1: ויש לו אינסטינקטים.
0: אבל זה לא הכדורסל היום.
1: זה לא הכדורסל היום. אמביד זה נושא שלם שאנחנו נדבר עליו ככל שעונה תתפתח, וכבר עכשיו, כשלברון עבר, בפודקאסט חירום שביל סימונס הקליט, איזה חצי שעה אחרי, אחד הדברים הראשונים שהוא דיבר עליהם, זה טרייד אנטוני דייביס אמביד. אוקיי? זה כבר, בוא נעיף את אמביד מהסיפור הזה ונחבר ללברון מישהו שהוא באמת רוצה לשחק איתו, מישהו שהוא באמת סומך על היכולות הגנתיות שלו וסומך על זה שהוא יהיה בריא, לא שאנטוני דייביס היה בריא יותר מדי בשנה האחרונה, או באופן כללי בקריירה, לא נחשב כשחקן סופר בריא, אבל כן לקח אליפות עם לברון בלייקרס, וכן חברים טובים ושיחקו כמה שנים ב-LA שם, להזכיר לכם שלברון עבר ללייקרס ואז חיכה להנדס את כל הטרייד שיעביר דייביס מניו אורלינס ל-LA. התקפית, לא הרבה יותר טוב, אוקיי? כדורסל, לא סתם יש לו חמישה תפקידים, ולכל, חמישה שחקנים, וכל שחקן יש לו את התפקיד שלו. משחקים אחד למען השני ביחד בצורה קבוצתית. יש לך לדעתי קצת יותר מדי אגו כאן. לברון לא תהיה לו בעיה לרדת טיפה במספרים, אבל ג'יילן בראון זה, זה תאונת רכבת שאתה רואה אותה פשוט...
0: הבן אדם ביקש לעבור התחנה. למקום, הרי אנחנו יודעים טוב מאוד, דיברנו על זה בקבוצת וואטסאפ שלנו, שאם היום מעבירים את ג'יילן בראון לברוקלין, אני לא בטוח שזה מפריע לו, כי הוא רק רצה ללכת למקום...
1: זאת לא בעיה שלי.
0: שהוא יהיה האלפה המובק.
1: זאת לא בעיה שלי, זה לגיטימי, אוקיי? הבעיה שלי עם כל ההתנהלות של ג'יילן בראון בסיפור הזה, הייתה דבר אחד. המשפט שהוא אמר אחרי שהעונה הסתיימה, שהוא הגדיר את זה בתור העונה האהובה עליו בקריירה. זה משפט של ילד מניאק, אוקיי? למה? כי אתה בעצם אומר לכולם, אנחנו לא הצלחנו השנה, אחרי שלפני שנתיים לקחנו אליפות, ואני הייתי ה-MVP של הפיינלס. אבל השנה, דיברו עליי כמועמד ל-MVP, ודיברו עליי לחמישייה הראשונה, וטייטום לא שיחק, אז הקבוצה כולה הייתה שלי, ובגלל זה זאת הייתה העונה הכי כיפית שלי. עכשיו, שלא תבינו נכון, אני לא בא לשפוט אף בן אדם, ואני יכול גם לא להתחבר, אבל אני יכול לנסות להבין למה הוא הרגיש ככה. אבל יש הבדל בין להרגיש את זה, לבין להגיד את זה. להגיד את זה, זה לירוק בפרצוף של טייטום, זה לירוק בפרצוף של הארגון שאתה משחק בו, וזה מבחינתי, אתה יודע, א' ב' של התנהגות פוליטית בתוך ארגון, זה היה כזה, ג'יילן בראון, I don't give a fuck, אני אעשה מה שאני רוצה.
0: ואותו אתה זורק לתוך הקלחת בפילדלפיה, וכשאנחנו דיברנו בפרק הקודם שלנו, לפני שלברון חתם, אבל אחרי שג'יילן בראון הגיע כבר, אמרנו, וואו, זו סיטואציה, זה בדיוק ההפך ממה שג'יילן בראון חיפש, אתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, ועכשיו לתוך הקלחת הזאת אתה גם מכניס את לברון.
1: עזוב שאתה שם אותו יחד עם מקסי ואמביד, כשאתה מסתכל על ההצדקה של בוסטון בטרייד הזה, ומה ששמענו לאורך החודשים שהובילו אליו, או השבועות שהובילו אליו יותר נכון, זה עניין הסטטיסטיקה המתקדמת, נט רייטינג, חוסר יעילות משווע של ג'יילן בראון בדקות שלו על הפרקט, לעומת הדקות שהוא לא משחק בבוסטון. זאת אומרת, ראו שם את ההבדלים, ראו שיש גם את השיח הזה שלא נגמר בין האפישנסי לבין לנצח משחקים בסוף, וכאילו, אתה יודע, מה זה משנה אם אתה מסיים משחק עם 8-23 מהשדה, העיקר ניצחת ושבעה עיבודים, אבל ניצחת וניצחת וניצחת, אז למי אכפת שהיעילות שלך לא זה? אבל... אני לא מת על הסגנון כדורסל של ג'יילן בראון. אף פעם לא אהבתי יותר מדי את הסגנון כדורסל של ג'יילן בראון. אני כמעט שאף פעם לא בחרתי אותו בפנטזי, בדראפט, רק כי זה, זה, זה ברמה של סגנון שאני לא אוהב לשחק נגדו. ולמה אני מתכוון? לא יודע אם אתה מכיר את זה, אבל זה המרפקנים אני קורא להם. זה שחקנים שלא משנה מה ואיך, הם בדרך כלל רזים, אבל אתה חוטף את המרפק שלהם. איפשהו, בין אם זה בבטן, בצלעות, באף, בגבה, כל פעם המרפק שלהם מתפזר, הם פליילינג כאלה, אוקיי? שהם חודרים, הידיים שלהם טסות לכל כיוון, אז זה לא שאני לא מעריך אותו ואת היכולת שלו להגיע לסל ולייצר לעצמו נקודות, ובאמת הוא נתן ריצה מדהימה עם בוסטון, גם הגנתית אגב בסדרת גמרי, או בכלל בפלי אוף של האליפות ב-24, אבל יחד עם טריס מקסי שמשחק בקצב מאוד מאוד מהיר, טס את המגרש, ויג'י אג'קום שצריך את הזריקות שלו, ג'ואל אמביד, יש פה עניין של אגו, יש פה עניין שלדעתי, אנחנו לא מדברים פה על קבוצה כמו נגיד וייד ובוש, שהם כבר היו טיפה בוגרים יותר, עדיין לא אנשים מבוגרים לגמרי, אבל כבר 7 שנים בליגה, כבר הבינו איזה דבר או שניים, ויאללה, למה אכפת, הנקודות ירדו לו, אנחנו עכשיו כאילו 3 רבעים הכי טובים הולכים לשחק ולקחת אליפויות, איזה כיף לנו. אני לא חושב שזה המצב בפילדלפיה, אני לא חושב שזה המקרה אצל מקסי, זה בטח לא אצל בראון, וגם אצל ויג'י אג'קום, שחקן צעיר בליגה, שכבר...
0: צריך להרוויח חוזה גם.
1: כן, צריך לחשוב על החוזה של אחרי.
0: הוא יגיד עכשיו, אני אעבור להיות הדיפנסיב סטופר, אני אקלה 15 נקודות למשחק, ועוד שנתיים יהיה בסדר. עוד שנתיים אני

יקבל את החוזה מקסימום, הוא לא יקבל את החוזה מקסימום עוד שנתיים, הוא יצטרך למצוא את עצמו בסיטואציה אחרת. זה בסך הכל שחקן שנה שנייה, הוא בן 20 הילד הזה. ועם כל הדברים הטובים שראינו ממנו, אי אפשר לצפות ממנו עכשיו שיקריב את עצמו בכל התהליך הזה. אז מי יהיה מוכן להקריב את עצמו? תגיד לי, לברון? אני אגיד לך, תשמע, לברון הרגע עזב את הלייקרס, כי הוא לא היה מבסוט להקריב את עצמו.

0: ג'יילן בראון זה שחקן שתוקע את ההתקפה. ג'יילן בראון זה שחקן שתן לי כדור, I want to go to work, סטייל קרמלו אנטוני קצת, למי שזוכר. ג'ואל אמביד, נגעתי בזה קודם, הבן אדם לא עושה כמעט סל מתנועה בלי כדור, הוא לא עושה משום דבר, הוא רוצה להחזיק את הכדור בנייל, כשאני אומר הנייל, הכוונה לאזור קו העונשין פחות או יותר, ואמביד עם כל הג'אב סטפים וכאלה, ובסוף הוא עושה את המובים שלו. זאת אומרת, יש פה אולי שני השחקנים שהולכים לקחת פה הכי הרבה זריקות, במשחק שבו הם יהיו בריאים, אמביד וג'לן בראון, הם שני שחקנים שגם לא עושים את זה ממשחק קבוצתי. פרגנו הרבה פעמים פה לקווין דורנט, נכון? דורנט, whatever, שהוא משתלב בצורה מאוד סימלס במשחק הקבוצתי, כי הוא לא בא עכשיו ותוקע את ההתקפה, הוא מקבל את הכלייה לבד, הוא דופק אותה.
1: בחרת את השחקן הכי יעיל בהיסטוריה.
0: בסדר, אבל גם קוואי נגיד משתלב בצורה מאוד טובה.
1: שוב, זה אותו טייפקאסט.
0: נכון, אבל ג'יילן בראון, כאילו, כביכול אמור להיות במקום הזה, אנחנו לא באירוע הזה. גם אמביד וגם ג'יילן בראון תוקעים את ההתקפה. עכשיו, לברון גם רוצה להחזיק את הכדור, נכון? בשביל זה הוא בא לפילדלפיה. אז נכון שלברון לא יתקע את ההתקפה וירצה לשחק בקצב אחר, אבל הלחם והחמה של אמביד וג'לן בראון זה לתקוע את המשחק ותסתכלו עליי עכשיו בתורי. זה יכול לעבוד מאוד יפה בעונה רגילה, בגלל שאם פילדלפיה תעשה סטאגרינג, כלומר תחלק את הדקות של הכוכבים שלה בין גם מול שחקני ספסל של היריבה וגם מול החמישייה של היריבה, אז הם יכולים באמת להתעלל במה שנקרא בנצ' יונטס, בטח במהלך העונה הרגילה, שפתאום החמישייה השנייה שלך צריכה להתמודד עם ג'לן בראון או עם מביד על המגרש, ואין לך אף אחד שיכול לעצור אותם. זה יכול לעבוד בעונה הרגילה, במיוחד נגד הקבוצות החלשות. אבל בפלייאוף, ועל אחת וכמה וכמה ששנינו יודעים, וגם בזה נגעת קודם, שאמרת אמביד לא יעבור את ה-40 משחקים, שברגע שיש לך את אמביד בקבוצה, אתה מראש מוותר על כימיה קבוצתית שתיבנה. כי פילדלפיה רק מנסה לשרוד את האירוע של העונה הרגילה כדי להגיע לפלייאוף, וזה גם מה שהם עושים בשנים האחרונות, ואנחנו רואים שזה לא עובד. כי לא מפתחים את הכימיה הנכונה לשחק ברמה הגבוהה ביותר. בדיוק ההפך מהניקס למשל, שמחויבים לשפר את הכימיה וראינו את ההתפוצצות של זה בפלייאוף. אז זה פשוט נועד לכישלון מבחינתי, לא משנה מה יקרה בעונה הרגילה. גם אם זה יהיה נחמד וייצור מאזן של 50 ניצחונות או משהו כזה בעונה הרגילה, הם יגיעו לפלייאוף, הרוטציות יתקצרו, לא תהיה שום כימיה בין החתיכות השונות, ולברון בגיל 42, can't make it work, לדעתי.
1: Shoot. שוב, לברון, he doesn't need to make it work, הוא לא הבן אדם שהכל יקום ויפול עליו בגיל 42 שהוא יהיה בו, אבל תראה, הזכרנו את זה בקטנה, ושוב, אנחנו נדבר על שאר הקבוצות במזרח, בצורה יותר מפורטת בהמשך, אבל אתה מסתכל על הקונפרנס עכשיו. עזוב רגע שנייה את מה כן עובד ולא עובד. כדורסל זה משחק שיש גם בצד השני עוד קבוצה יריבה שמתקיפה ושומרת.
0: מקלקלת לך.
1: ופה יש הרבה קבוצות שמקלקלות. ככה, דטרויט פיסטונס, אף אחד לא מדבר עליה, אף אחד לא זוכר אותה, היא הודחה בסיבוב השני, של, בראשון של הפלייאוף, אחרי ש... בראשון, למה בשני?
0: צחו את אורלנדו בסיבוב הראשון.
1: הפסידו לאורלנדו.
0: הפסידו לקליבלנד.
1: סליחה, נכון, נכון, סליחה.
0: שרדו את אורלנדו והפסידו לקליבלנד.
1: סליחה, נכון. חזרו מ3-1 נגד אורלנדו, טעות שלי. מזל שיש לי איזה, אותך, שתהיה פה חד. בקיצור, דטרויט, בוסטון, איך שלא צובב את זה, לא נדבר עליה פול ג'ורג'ו, לא פול ג'ורג'ו, וזו קבוצה של 50 ניצחונות פלוס. יש את האלופה, הניו יורק ניקס, יש את הקליבלנד קוולירס, יש את הטורונטו רפטורס. ואת האטלנטה אוקס. כל שש הקבוצות האלה, אלה שש הראשונות בעונה שעברה. אפשר להגיד שכל אחת ואחת מהן, אולי חוץ מקליבלנד שפחות או יותר נראית אותו דבר, והניקס שנראים אותו דבר, וכל אחת מהן התחזקה. התחזקה, כאילו גם דטרויט לדעתי התחזקה, עם המהלכים הקטנים שנעשו שם. אורלנדו מג'יק. אחרי עונה רציפה בפציעות, פרנץ וגנר כמעט ולא שיחק, גם הפציעה שלו במהלך הסדרת פלייאוף גרמה לזה שהם איבדו את היתרון 3-1 שם. אבל קבוצה שהולכת לרוץ קדימה, ולפחות מבחינת שאיפות ומטרות להיות בטופ 4. שרלוט עשתה את ההתאמות שלה בקיץ הזה עם שני טריידים גדולים מאוד, נראתה מצוין שנה שעברה, הולכת לתרבות מאוד בריאה, ונראה שדברים טובים קורים שם. קבוצה שמתחרה. אינדיאנה, טריס אלי ברטון חוזר, גמר NBA ב-2025, אם במקרה שכחתם. מיאמי, יאניס הצטרף.
0: גמר NBA, Game 7, שוויון במחצית. כן. אם במקרה שכחתם.
1: וכוכב נפצע דקה שלישית של המשחק.
0: נגד.
1: הכי גדול.
0: OKC.
1: מיאמי, זה יאניס אנטטוקומפו, הצטרף. עכשיו, בוא נעבור לבשר התותחים של המזרח. כי אנחנו התרגלנו בשנים האחרונות שבשר תותחים זה understatement, לעומת מה שהיה שם. אין את זה יותר. אין יותר קבוצות. קודם כל, הטנקין, מן הסתם, החוקים השתנו, הדרפט הבא יראה אחרת, ואין תמריץ לקבוצות להפסיד, אבל זה...
0: לא יהיה עמק הבכה ואביגדור קלני ב...
1: לא, אבל זה קיצוני, תקשיב, זה קיצוני, כי יש פה כמה קבוצות...

0: קודם כל מילווקי, עם הטרייד שהיא עשתה, על יאניס, אני חושב שהיא עשתה טרייד אחלה, שאולי לא יספיק לה בשביל לקחת אליפות, אבל אם מה שהיא רוצה זה להמשיך להתחרות, אז לא רק לא יספיק לה לקחת אליפות, לא יספיק לה להגיע לפלייאוף כנראה, או לעבור סיבוב בפלייאוף בוודאות, אבל כן להתחרות בצורה נחמדה, ושיהיה איזה פיל גוד סטורי, טיילר הירו וקלל וויר, והבחירות דראפט שלהם עכשיו בברדן ברי,
1: זה לא ברוקלין או וושינגטון של עונה שעברה, זה מה שאתה בא להגיד.
0: כן, זאת קבוצה רחבה, רחבה עם הרבה שחקנים מיד, בינוניים פלוס כזה, חלק טובים מינוס.
1: כמו הבחורה שיצאת איתה? קודם בסיפור שלך? סתם, נו.
0: לא, בסיפור אני הייתי הבחורה.
1: אני יודע, סתם ניסיתי.
0: אבל כן, יצאתי גם עם מיד מינוס. גם אני בטוח שבשביל בחורות מסוימות הייתי מיד מינוס.
1: בשבילנו אתה רק הטופ של הטופ.
0: ברוקלין. ברוקלין מוזרה מאוד בעיניי. זאת אומרת, כל ההחלטות שהם עשו שם בקיץ הזה, ג'וליאס רנדל עכשיו פתאום. יש לך ג'וליאס רנדל ומייקל פורטר ג'וניור שמשחקים באותה קבוצה. יש לך רוקי מעניין, גארד, שיכול להיות שחקן, מייקל בראון, יש לך דיומין, קלעי, אבסולוטי, שמשתפר ומתקדם מהעונה שעברה, והיה סוף מור הכי טוב בסאמר ליג. יש לך את בן שרה ואת דני וולף. דני וולף, שנייה, שים רגע את בן בצד. בכל מה שקשור לדני וולף, ההגעה של ג'וליאס רנדל זה כאילו, זה לטרוף לו את ההתקדמות ולעצור אותו, שאני לא מבין את זה, אבל מה שאני כן יכול להגיד בוודאות, שזאת קבוצה שתנצח קצת. היא לא תהיה עם 20 ניצחונות כמו עונה שעברה. או כמה היו לה? כן, 20 ניצחונות. היא תכוון לאזורים של ה-30, זאת לא תחרות של פילדלפיה, זה קבוצה של פילדלפיה אמורה לנצח, אבל הפואנטה היא שאני מחבר לסיפור הזה עוד שתי קבוצות אחרונות שלא הזכרתי, הוושינגטון וויזרדס, עם הבחירה הראשונה בדראפט שהולך להיות שחקן כוכב על, אוקיי, אג'י די בנצה.
1: אניס.
0: תוסיף לזה איזה דייביס, איזה טרייאם, איזה בחירה שנייה בדראפט, אלכס סאר, עוד איזה כמה שחקנים מעניינים, אם זה קישון ג'ורג', וויל ריילי.
1: פילדלפיה, מה שאתה בא להגיד בעצם.
0: רגע, וושינגטון, יש מה לראות בוושינגטון השנה. יהיה מעניין לראות את וושינגטון, והקבוצה האחרונה שלא הזכרתי את השם שלה, השיקגו בולז עם קלב ווילסון, רוקי שבא דופק לך 35 נקודות, משחק איזה בחורה בסאמר ליג, עם נורמן פאוול שמצטרף, עם מטס בוזליס עונה זה. קיצור, עוד קבוצה שתתחרה. כולן מתחרות במזרח, זה קונפרנס קשה.
1: לפילדלפיה יש בעיה מאוד מאוד קשה, וזה הרלגיישן זון שהחליטו עליו בטנקינג. הרלגיישן זון אומר שאתה לא רוצה לסיים באחד משלושת המקומות האחרונים בליגה. בחלק מהקבוצות שציינת, בטח ברוקלין, אולי גם שיקגו, יהיו באזורים האלה. וזה בעצם אומר שאין משחקים חינם, וקבוצה כמו פילדלפיה, בטח במשחקים שאמביד לא ישחק, ופה לברון יהיה פצוע, ופה ג'לן בראון וכן הלאה, והם ירצו לצבור ניצחונות חינם, ולא יהיו, לא יהיו הרבה משחקים חינם כאלה עונה, בטח עם המזרח שכל כך התחזק בצורה רוחבית כמו שתיארת לנו כרגע, ובטח עם העובדה שגם קבוצה כמו ברוקלין, שהיא כנראה הקבוצה הכי חלשה על הנייר, היא ושיקגו.
0: כן, ברוקלין ושיקגו. ברוקלין ושיקגו
1: מהקבוצות הכי חלשות, הם לא ירצו להפסיד, כי מבחינתם, כל עוד הם מבינות כבר מראש שהם יסיימו בבוטום 10 בליגה, הם יקבלו את הכי הרבה לוטרי בולס שהם יכולים לקבל. אוקיי, הם רק לא רוצות להיות בשלוש האחרונות. בעצם כל המשחקים חינם שקבוצה כמו פילדלפיה הייתה יכולה והתרגלה אולי שהיא יכולה להרוויח ב-15 שנה האחרונות של הטנקינג, בוטלו. בפחות כך אנחנו מקווים בנקודת הזמן הזו, וזה יפגע מאוד במאזן של פילדלפיה, ולכן אני ממש לא רואה את פילדלפיה, ודיברת על זה קודם, נהיית קבוצה של איזה 60 ומשהו ניצחונות, כי אין לה את הסל השלם של היכולות כדי לעשות את זה. זאת הולכת להיות קבוצה שמאוד תתקשה להגיע ל-50 ניצחונות. כאילו, זה מה שאני חושב.
0: זה פחות או יותר, אני חושב גם הטווח של הקבוצה הזאת, באזור ה-46 ניצחונות, עד 50 ניצחונות, עם החוסר תפקוד, אני חושב. יהיו דברים, יהיה עניין, יהיה מעניין, יהיה אקשן, בין אם זה לברון, בין אם זה ג'לן בראון, בין אם זה ג'ואל אמביד, זה כבר שלושה אנשים של
1: הפרוטים שיש. זאת קבוצה שיש לה MVP, ושני פיינלס MVP, מהשש שנים האחרונות, שמשחקים באחד בחמישייה. יש להם שחקן צעיר שהוא All NBA, ויש להם שחקן רוקי, שהוא ב-All Rookie First Team, ואם במחזור רוקי אחר אולי גם היה זוכה ברוקי השנה. ואתה אומר, קבוצה עם כאלה נכסים כמו מה שתיארתי עכשיו, זאת צריכה להיות קבוצה שנושקת ל-70 ניצחונות, כאילו, על הנייר. ובפועל אנחנו אומרים שהיא בקושי תגיע ל-50 ניצחונות, אם בכלל.
0: בוא נראה אם צדקנו או לא צדקנו, התשובה לזה תגיע איפשהו באפריל, אז יש לנו עוד הרבה זמן לסיים את העונה הסדירה של פילדלפיה, ובכלל כל כך הרבה דברים עוד יקרו ודברים השתנו.
1: רק רוצה, אם כבר דיברתי על אבא שלי בפרק היום, הנה ביקשת שאני אכנס לממד האישי, אז גם גילית שאשתי בהיריון וגם הצופים גילו שאבא שלי נפטר לפני 16 שנה, אז לפני הבר מצווה שלי, אז אבא שלי, שהיה גדל בתור אדם דתי ועזב את הדת, אמר לי, כי יש

0: משפט שהאבא אומר על הבן בבר מצווה. אתה יודע מה המשפט במקרה, עידו?
1: לא זוכר.
0: אז
1: אבא
0: שלי הכין אותי לפני הבר מצווה, והוא אמר לי, אוי, איך אני מחכה, בציניות, כמובן, איך אני מחכה לבר מצווה שלך, סוף סוף אני אוכל, וכל האחריות שלי עליך פגה באותו רגע.
1: אה, כן.
0: כי האב עולה ואומר, ברוך שפטרני מעונשו של זה.
1: כן, כן, עכשיו.
0: אז בתור אוהד לייקרס, אני רוצה להגיד, ברוך שפטרני מעונשו של זה. תודה לברון, אבל אנחנו לא נתגעגע.
1: לזכרו של
0: צביקה מליק.
1: צביקה מליק. תודה שהייתם איתנו, שהזנתם, ניפגש שוב בקרוב.
0: שבוע הבא אישהו.
1: אולי. כן, לא, לא, לא הרבה זמן.
0: לפני הלידה,
1: לא
0: אחרי הלידה.
1: לא שבוע הבא, כי... אחרי הלידה.
0: אחרי הלידה.
1: כנראה שאחרי הלידה. אנחנו, מה התאריך הצפוי?
0: עוד שבועיים מהיום.
1: אז לפני הלידה. לפני הלידה.
0: לפני הלידה?
1: כן, כן, כן.
0: אבל היא צריכה ללדת לפני, אנחנו צריכים להחזיק את בעוד שהיא תלד לפני. חבר'ה, היא סובלת. אני כל יום צריך לעשות לה מסאז' ברגליים.
1: אז אתה זה שסובל בעצם.
0: כל עוד היא מתקלחת לפני, זה בסדר.
1: אני מקווה שהיא לא מאזינה לפרק הזה, או בכלל. יאללה, ביי.

בטלוויזיה יש תופעה שנקראת תסמונת העונה השנייה. אחרי שבעונת הבחורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסטיור, זה פודקאסט היורוליג של ערוץ הספורט. שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שוהם.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף.
1: התגעגענו.
3: אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה. איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו כל הזמן אני צוחק שזה בזבוז הקצה, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר למודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום-יום, איך הוא נראה?
3: אז בגדול, ההגדרה תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו, ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של

0: גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה ש...
1: איך אתה אוהב אקסלים?
0: לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת לדברים אחרים, אבל זה ממש ארצי המזלג באמת, בגדול.
1: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בחורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה. נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
0: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים, עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, הדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה. אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשים מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
2: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב, בעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
3: להגדרות היו ויכוחים.
1: למה? אני ועמית היינו אוהבים. אפילו פעם מכות היה.
3: אני רואה אם הוא מסכים.
2: זה טוב לריב.
1: פעם זה ידרדר למכות.
2: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלייאוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפיינל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
1: אני מטיעון השני.
0: שהיינו צריכים לעשות פיינל פור.
1: כן.
0: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלייאוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו one shot לעשות פלייאוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלייאוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז אני חושב שעצם ההגעה לפלייאוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה, המטרה הייתה פלייאוף.
1: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה, כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
0: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב בסיבוב הראשון. כן. מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב טוב. הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין, עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל 4. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל 4, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל 4 השנה. שראינו את הפיינל 4 של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה, שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, כן. צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, השגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
3: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה האירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה המקומית?
0: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בראייה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה, כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלייאוף בארץ, לא הייתי מאמין.
1: איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
0: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים

0: שעברו ניתוחים, אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע, ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדול במקומו, כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה, צריך להגיד, ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה, אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף, או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים, וזהו. בישראל, איתנו.
1: כן.
0: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס, אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר, הפועל תל אביב, ואתם אמרתם, ובצדק, תקציב, והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלייאוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה, אוטורו זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
1: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
0: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
1: יש הסתכלות על הדבר הזה?
0: כן, חד משמעית. חד משמעית.
2: זה משהו שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של אוטורו ובריין, זה משהו שכבר לא קיים.
0: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו. ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
1: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחיה לעבוד איתו.
0: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
1: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
0: אתה פחות, בדרך שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של, כן. של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא, קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר, אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה, בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית, כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זה הוא, ברמת האופי קודם כל.
1: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
0: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה. בסוף, בסוף, בסוף, היו ציפיות, בטח בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים. אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים. משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
3: אתה חושב שהחוזה יכביד עליו?
0: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה, אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
1: הגיע סיסטם אחר,
0: בעמדה אחרת. אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
3: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה מיציץ'
0: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
3: תוהה איך הוא לקח את זה, כי אחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה

0: הרבה מאוד ביקורת לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
1: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את השמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע. ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי. אני לא יודע מה, איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי אני אגיד, כן, לא דיברתי איתו על זה.
2: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיטיץ' העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניין מבחינה פיזית, הייתה השפעה? אם אתה חושב ש... בוא, תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
1: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סדירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן. וגם בסוף, בפועל, הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. זה, אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות לי יותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
0: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
1: אני לא יודע. אני לא יודע איך... לקמת את זה, אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וס השחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוצאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסאג' טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ'. אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר, וקשה לי להתחבר לטיעון הזה, שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
3: איזה פועל אנחנו עומדים לראות השנה? אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון. אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם, או שהיו התפשרויות?
1: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי, שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא... בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
0: על המשבצת של מי הוא בא? באותה
1: קשה לי להגיד את זה, בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם...
2: לצד אלייז'ה.
1: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורוליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון, הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות, יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי, אני רוצה לפתוח עם איש, הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל. הכל יכול להיות, או לפתוח עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות. או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה. וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית, יהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים סמול בול.
3: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
1: אני חושב ש... בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, לא שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה, אז הוא כן מציע הרבה דברים

0: ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה. הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייג'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1 עד 3, לפעמים 1 עד 4, הוא יכול לשבור את החסימות. שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים. באירוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייג'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
1: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין שקריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסילי מיציץ'.
0: 100%, אמרתי את זה, מסכים איתך.
1: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריין, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים. האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת, כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
0: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, אולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות. זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכול להיות סקורר, כמו שקריס היה, ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה, מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
1: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות יסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
0: אני יכול להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין, במהירות מטורפת, והוא נתן לדעתי אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שהוא שייר, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שהוא שייר, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזדה.
2: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שעל סף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
0: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
2: בוחנים?
0: לעמדה הזאת.
1: בוחנים זה יפה.
0: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
2: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
0: הוא היה בעונה הזאת, כן.
2: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. כן. ואז כמה שנים טובות בסין.
3: עושה אבל קפיצת מדרגה.
2: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
0: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
2: זה השאלה,
0: היית מאמין שאתה חושב? אני אתייחס לזה בכללי, כן, כן.
3: שיהיה לנו מה להוציא, כשיהיה וולקום.
0: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו, הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים, אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות. ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות. אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמם ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג. אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה, אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם במשחק.

0: מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורוליג.
1: קולין מלקולם, עוזב את הפועל, אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל, גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שאמרו עליו, למה זה קורה בעצם?
0: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה שנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר, איך אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גרדים, שזה גם שיקול, לעמדה שלוש. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה, ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
1: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה.
2: סבבה. עוד בעניין העזיבות, אתה יודע, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי צריכה שני סנטרים מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא
0: ביורוליג,
2: זה ברור, אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים מי אתם שמים בסוף.
0: זה נכון על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיו או של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתי של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש, שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ. כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה 5, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה 4, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג ליורוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק בגלל זה, והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר. אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות באירוקאפ, גם לפני שלוש שנים וארבע שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה 5 שישלים את אוטורו ועוד יעשה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח לחמש ברכבים קטנים, אבל
2: איזה פרופיל מחפשים שם?
0: לעמדה הנוספת? אני מסכים ש...
2: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי אודיאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
0: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
2: ברעיון.
0: ברעיון.
2: במחן פרופיל, שם.
0: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. האם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
1: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
0: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל האידיאל הוא שחקן שיש

0: לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור, את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה... מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת?
1: זרקת את שמו של זק לידי.
2: זהו, רוצה לשאול.
1: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם.
0: יותר מקופי.
1: אני חושב ברמת
0: היורוליג בטוח.
1: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות, גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה יתבשל.
0: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה ארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור. כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכולי. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום, שהוא בשוק, זה לידי, בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
1: מעדיף אותו על פיטרס?
0: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס. אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5. אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון, בעמדה 4, הכי מרשימים שיש ביורוליג. אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו הוא יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסט-אפ, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול ברכיבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע. אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על ליילס, אבל הוא לא התפשרות. הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורוליג בעמדה 4. ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו, כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
2: תקיע אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות פתאום.
0: אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג', שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה, בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5. שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה, הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3, ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש, אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי, הם ישלימו אחד השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם הופתענו זה המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את מה את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
2: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג, יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחמה עליו?
0: אני חושב גם שהסאגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו, זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע, אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
2: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
0: אני אגיד את האמת, לא דיברתי איתו אחרי ההחלטה הזאת, לא כי אני פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצועה.

0: באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
1: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
0: אני לא זוכר בדיוק, אבל כן היה רצון בגלל זה, ובגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר אניס, בנוסף לבסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה, אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע, בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
1: נכון, עובדתית,
0: לקראת סימון. אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שהיה מדר, היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים הדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, עשה עונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים, הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, בסוף הוא מטווה את הדרך המקצועית. אז ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הופתח,
1: זהו,
0: בניסיון להשאיר, כן. במחשבה להשאיר את ים, וגם את בגלל מה שהוא עשה בפלי אוף בארץ, והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן היה מחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת, אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
3: אני פשוט חושב, תקן אותי אם אני, אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי האנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
3: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה. והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי. אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שיש לילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
0: יכול להיות. אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס. שעבר הכל ואימן, והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא ביורוליג אזור 20 שנה.
3: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
0: אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלי-אוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ווסה, אז היה מצב של למאמן, וזה בסדר גמור. היה נראה נכון לנהל את הרוצה, כמו שהוא נהל אותו.
3: לא אמרתי, זה לא בסדר. שאתה אומר, מהדר הרגיש בצד, כנראה.
0: יכול להיות.
2: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות קצת מדר, קצת גינת כשהוא לא הפצוע ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורוליג, כי באמת מדר לא נמצא. גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו, ומנסה לקדם אותו, וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
0: אני חושב ש... קודם כל, אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים, ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ

0: מכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג, שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הם, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג. אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין שיש לקבוצה מטרות, ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלי אוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה ארבע צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח כן. שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה, אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומן גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק כמות דקות יפה.
1: כן.
0: להגיד לכם שזה מפריע לי, שאין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית. דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
1: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
0: יכול להיות. אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן, כמו שאמרתי, מבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא יכול לחתום.
2: והתאמה.
1: והתאמה.
0: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
2: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27. הוא מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
1: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
3: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
1: האם יש דברים בגו?
0: אז בואו, כן. אני לא נכנס לזה, כי אני לא מור... תפקידי הוא, עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במשא ומתן. אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
1: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב, או שזה פשוט לא
0: מספיק? חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
1: כן.
0: לדעתי.
1: מה יביא קדימה?
0: אני לא אגיד, הם תחת חוזה.
3: אני חושב שכל עניין הישראלים גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היו המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו לחזור לישראל, לארח, לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל מה שקרה זה שחזרתם, וזה לא היה קל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים, וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים.
0: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד צלת, אז הזכרנו 5 או 6 משחקים פה, כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
2: משחק טירוף.
0: כן. ממש, כן. גם היה משחק מעולה. מדהים, מותח, כן. הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם אוהדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, והייתה תמיכה מדהימה. של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות, כמו שאמרת, אתה צודק.
2: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפוטר.
0: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז זו שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
1: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
0: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו... הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים של משלמים

0: לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית. והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלייאוף, אז ככה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלייאוף, נשארנו ביורוליג.
1: כן.
0: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף בלעדיהם, אנחנו לא, אין לנו זכות קיום באמת.
1: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
0: למשבר האוהדים אצלנו.
1: למשבר האוהדים.
0: שאלה גדולה באמת.
1: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
0: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של, של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי על אוהד, כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים, וזה זכותם. אני, כעובד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי. כולם.
1: מה מונע מזה לקרות?
0: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם. אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לנושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתר איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתר, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה כמות קצת ירדה, ו... אני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
1: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה ירח דבש?
0: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
1: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
0: לעונה הבאה?
1: כן.
0: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו... לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה. דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחייה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת, אני סבור שבעונה הבאה, דברים שעכשיו ציינתי כבר חלקם די מוכנים שם, כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור טאבה.
2: יש משהו טוב, משהו שווה להגיע בשבילו לבולגריה.
1: סיפור טאבה, סיפור סופר.
2: זו מסעדה טובה, איזה טאקו משהו.
0: שגרי בולגריה.
2: בתור חובב אוכל ידוע.
0: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
1: כתייר כדורסל.
0: אם אתם בא לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
1: סיפור טאבה.
0: וואו, זה היה מטורף. שאתה אומר לי טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש שלי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.
0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש היה, הייתה את המתקפה, יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מהארץ לפני עם התראות, יצאנו אחרי. כן.

קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, ההלם עצמו,

0: המרחק בין המזוודה, איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשער, שהוא מביא לבלקי את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.
1: זו כותרת.
2: לא, זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזויים, והכל עם שחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא.
1: לא, אני צריך, לא.
0: אולי היו כאלה שכן.
1: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן שנייה, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותם כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון, אדם זר בזה.
0: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, אז האינסטינקט הראשוני הוא לצחור, בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם אני, אם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
1: והמפתח פתח, כאילו...
0: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה, אז...
1: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת וזה, היורוליג יחזור לישראל, העונה לדעתך?
0: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו כל מה שאני אגיד זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
1: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
0: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
1: אתה.
0: דני לא מצפה, אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
1: כן, אבל אתה לא מצפה.
0: פתאום זה קרה ואני זוכר את זה, נסענו למשחק והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה בדרך למשחק חוץ שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסופיה, סליחה, עם כל
2: הכבוד. אפשר להביא.
0: עם כל הכבוד.
1: כן.
0: אבל אני לא...
1: בערך אחת יש ויטרינה, ובעיר... לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
0: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום.
1: כן.
0: אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
3: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. גם משחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
0: אפשר, אני עוד פעם, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
3: כן, אפשר...
0: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקרוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה, ו...
3: כן, עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
2: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
0: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
2: זה ברור לי.
0: ואני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
1: אתה רואה את זה קורה?
0: אני כבן אדם פסימי.
3: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
0: כן, הכל יכול לקרות.
3: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופה.
0: זה גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
2: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
0: אני
2: שכבר...
0: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ו... לא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזעזים לי, אני רוצה עוד לדבר.
1: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בוא נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שהרשים אותך.
0: וואו. מהיורוליג?
1: כן.
0: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
1: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
0: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על תשובה טובה ולא מבאסת.
3: קח את הזמן.
2: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם, וזה כבר לא יקרה, כן.
0: זה אולי יותר קל לעשות.
1: שברון לב.
0: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב, כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשרות.

0: ולא נשבר.
1: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בן אדם
2: מדהים. אבל שם שרציתם והתפספס?
1: רצינו מאוד את ליילס והתפספס, אנחנו רצינו את איזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
0: פרנסיסקו זה מישהו שבאמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו,
1: אפשר להגיד פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל לג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם משחק חלק משמעותי, אבל עדיין לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו. מונטרו. מונטרו.
3: אני רוצה לשאול, לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה היה חוויה יחסית ראשונית שלהם ברמות האלה, מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
4: או, שאלה טובה.
1: מהשחקנים שכבר קיימים?
3: כן. שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
1: בואו נעבור זה מהר אחד-אחד. אלייג'ה עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
3: חד משמעית.
1: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
3: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
1: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות, זה הממוצע שלו. עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה חזירי קצת.
3: אבל אתה כאילו מצפה אחרי עונה ראשונה.
1: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. או טורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי אני מפספס?
0: איש,
1: אני לא חושב שהוא...
2: מיציץ', טוב מאוד, נו, דיברנו עליו מספיק.
0: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
2: אני רוצה, אולי לא?
0: פריצה, אני, לא, איש ויינרייט.
1: אני רוצה להאמין שקופי.
2: קופי?
1: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
0: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש,
1: שנתיים.
0: אתם מסתכלים. כן, אתם מסתכלים ואומרים, אותו, זה שחקן מה-NBA שאנחנו רוצים להביא.
1: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא העריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא העריך חוזה, הוא כאילו חתם ב-NBA, אבל כן, שחקן שאנחנו קרובים
0: אחר. איך תראה עונת הבחורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
2: מספרים.
0: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
1: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
3: אתה יודע, אנחנו קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
1: לא רק.
3: הרבה על אופר ינאי, זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
1: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה הוגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני... לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
3: ביורוליג הכוון?
1: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח, אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
3: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, נכון. ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי ההחלטה להיות כל כך דומיננטי, וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה,

0: שזה האווירה מסביב.
1: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו, בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, הצגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
0: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון...
1: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק וגם ביצר תחרותיות אישי שלו, בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות שלא נגמרת פשוט.
0: מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
1: הכדורסל.
0: כן.
1: אני מסכים. מי מרוויח?
2: לא בדיוק מרוויח זה אנדרסטייטמנט.
1: כן, לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח? לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
0: אז לכן אני תוהה.
1: אני באמת חושב שזה היצר התחרותי הזה.
3: כמה בדיוק יצר התחרותי? כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעלות, הכספים שנכנסים, סלש, ייכנסו.
1: במכבי, אתה מתכוון?
3: כן. איך אתה רואה את זה?
1: על הצד שלהם, או זה משפיע עליי?
3: גם איך זה משפיע על הפועל תל אביב, וגם איך אתה רואה.
1: אני חושב שהם עשו אומנם ברמה המקומית טובה, לקחו דאבל. אין מה להגיד על זה יותר מדי. אני חושב שיש להם מאמן מצוין, ואני חושב ברמת התקציב, כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנייקוס, דובאי, זה ידוע. אני חושב ש...
0: והפועל.
2: שכח את הפועל, מוזר.
1: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים, הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
3: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
1: אני לא חושב ש...
3: זה לא מגביר איזה...
1: שהעובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות. אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד, זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורו קאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
2: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלייאוף היורו ליג?
1: שאלה של רשע.
3: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
1: זה השאלות מלחנה. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורולי, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
0: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, אני מניח שהפיינל פור, תקן אותי אם אני
1: טועה. עשינו פלייאוף?
0: פלייאוף, אבל אין פיינל פור.
1: למי הפסדנו ברבע גמר?
0: אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסדירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה, במטרות? האם זה פיינל פור, זה מטרה?
1: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
0: בניגוד לעונה הקודמת, שזה הפלייאוף.
1: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלייאוף. אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה, בטח.
2: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
1: במהלכים שהם עשו?
2: במהלכים.
1: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
2: אתה מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
1: כן.
2: כן? מעניין.
1: לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
3: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
1: אני רוצה עוד, אבל...
2: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
0: תמיד מוזמן.
2: תוריד פאניקה.
3: עכשיו נכניס את המברוק עלקי, הרעיס מברוק ב...
1: על החתונה, יאללה.
3: החתונה.
0: זה מרגשים.
2: זה אוטוטו.
3: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. תודה, דניאלי. תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
1: נהניתי מאוד. אני באמת רוצה עוד. מרגיש לי שלא דיברנו על כלום. אבל אני כלום מרגיש ככה.
0: נמשיך למטה בחדר אוכל.
3: נמשיך, כן. הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
2: תודה.
3: תודה לך, שר שום.
0: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו. פספס את ההזדמנות, אז אני יודע לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
3: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט? לא.
1: לא, לא.
3: אתה מכיר? אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
1: הוא רק חמש. אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה. אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
3: כן.
1: ניתן לו שאוט אאוט פה.
3: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך
1: לדיון טבריה. אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
3: אנחנו נמשיך את זה.
1: כן, למרות שאמרו שם שדברים מטורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רז.
3: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דניאלי, שוב על ההגעה.

0: רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
1: סבבה, סבבה, אתה מבין אבל מה אני אומר?
2: עולים לרגל, פרק מספר 200 ומשהו, כבר אני לא זוכר. שכטר, איזה מספר אנחנו?
1: אתה שואל אותו, שואל אותו בדומה. אנחנו, לעניות דעתי,
2: 257. אז עולים לרגל בפרק 257. הרד סופר, אני סופר.
1: טועה. אני זוכר שכבר היינו 250 מזמן.
3: שומע, הסיכוי שהרד יטעה, הוא לא גבוה. הסיכוי שאתה תטעה, הוא גבוה מאוד.
2: אז אנחנו כאן בפרק חדש של עולים לרגל, שאנחנו נמצאים 9 ימים לשריקת הפתיחה של העונה, וכמו שדרשתי ושיגעתי לכם כל השבוע שגבוע, לפני שנוסע לחול לחופשת קיץ האחרונה, חייבים לעשות פרק תחזיות. אנחנו פרק מיוחד של התחזיות לקראת העונה החדשה, אנחנו נגיע לתחזיות, יורדות, אלופה, אירופה, הכל, אני חושב שזה הולך להיות עונה פתוחה לגמרי, אז בכלל מעניין לראות מה אתם תגידו, אז נגיע גם לזה. אבל קודם כל, בואו ברשותכם, שלום טל.
1: שלום רב.
2: שלום שכטר.
3: שלום אבו.
2: בואו ניתן את הרספקט לשתי הנציגות שלנו. בפלייאוף, אחת עשתה אמנם פלייאוף קונפרנס, הפועל תל אביב, אחת עשתה פלייאוף אלופות, הפועל באר שבע.
3: בואו רגע, חכה רגע, לפני שרצו אותך, בואו רגע לא נחבר, ניתן את הזמן להפועל, אתה חייב להתחיל עם...
2: אני, אז יפה, המשפט הבא...
3: כאילו, אתה מרים את שניהם ביחד, שאנחנו...
2: שכטר, דיברנו על טלוויזיה, שמים משפט, יש לנו מסודר.
3: טוב, בסדר, בסדר, כי אני קשה לי לחבר, כי זה...
1: אני מסכים, ואני נאלץ להסכים איתו.
3: אל תחבר את הפועל, יושב הפועל תל אביב, קונפרנס וליגת אלופות, זה...
1: לא, וגם הקבוצה שבאר שבע עברה...
3: ואנחנו נכבד את הפועל תל אביב תוך כדי...
2: המשפט הבא היה, גם מכבי תל אביב, אמנם כנראה תודח עם צסקה סופיה, אבל גם היא תהיה בפלייאוף, או מפה לשם, אולי בית"ר ירושלים תעשה, יש לנו 3. אולי 4 קבוצות בפלייאוף אירופי.
3: מטורף.
2: אז לכל 4, בתקווה שביתר תעשה את זה, שפו. עכשיו, באר שבע. וואו.
3: תקשיב.
1: אתה יודע מה חבל? שאי אפשר להשמיע את ההקלטה שלך בקבוצה.
2: נו, תן לי.
3: זה הקלטה קשה.
1: הקלטה קשה, זה אי אפשר לעשות את זה, זה לא יעבור צנזורה. אבל בגדול, אני אגיד לך מה. ההקלטה הזאת, זה שכאילו, אתה יודע... מי כמוני מחזיק מרן קוז'וק, צועק, רן קוז'וק, מהיום שדרכתי בתקשורת, אמת? ועדיין...
2: תרשה לי להרים לך, ברגע שעזבת מכבי פתח תקווה, אחרי במאמן הכי טוב בארץ, נקסט.
1: יפה.
3: הוא אמר שהוא יהיה עוד יותר גדול.
2: מאמן היסטורי, הוא אמר.
1: שהוא יהיה עוד יותר גדול, ובאמת, כאילו, אתה יודע...
3: נכון, הוא אמר גם בשיחות סגורות שהוא הולך להיות המאמן הגדול בהיסטוריה.
1: זה מה שאני חושב, אני אמרתי את זה לפני שנתיים, ואני חושב את זה גם עכשיו, אבל עם כל הכבוד לרן קוז'וק, הסגל שלו בהפועל באר שבע לעשות כזה, לעבור את הכוכב ב-3-0. שהכוכב בגדול, בוא נגיד את האמת, לא הגיעו למצב אחד טוב ב-180 דקות.
3: כי יש מישהו שגרם לזה לקרות.
1: אז זה מה שאני אומר. אבל איתי עדיין, תסתכל על השחקנים של הפועל באר שבע. סליחה, עוד פעם.
3: אני אקח אותך קצת אחורה. רן קוז'וק מגיע להפועל באר שבע, אנשים מרימים גבה. זאת אומרת...
1: הוא נכנס לנעליים גדולות, ברדה.
3: נכנס לנעליים גדולות, וברדה, והסמל. והוא מגיע ואף מאירופה, ואלונה הולכת איתו ואומרת, אני איתך עד הסוף. הוא מתחיל את העונה הראשונה, הוא בונה קבוצה חזקה, מפסידים אליפות, במאני טיים לוקחים גביע. הקהל של באר שבע עדיין לא סולח. בסוף הקהל של באר שבע רוצה אליפות.
1: שזה חוצפה מבחינתו, סליחה.
3: זה לא חוצפה, כי גם ברדה עשה חצי גמר, וגם ברדה עשה גביע, גם ברדה עשה מקום שני.
2: אני אגיד, הוא היה חשדן.
3: היה חשדן, ואז הוא מגיע שנה אחרי, שהוא במאני טיים של העונה, שהשחקן הכי חשוב שלו וטוב שלו, זז הצידה. ומבחינה בריאותית לא יכול לשחק יותר, והוא מביא אליפות להפועל באר שבע, היסטורית וענקית.
2: הולך לקיץ,
1: עם ינואר הישראלי. עם ינואר הכי פרווה שיכול להיות.
3: נכון.
1: הבורום ואיסט.
3: בדיוק.
2: הולך מעבד את הבלם הישראלי הכי טוב שלו.
3: מעבד את הבלם הישראלי.
2: הזר הכי טוב שלו הולך.
3: הזר הכי טוב שלו הולך לו שבוע לפני פלייאוף ליגת אלופות.
1: תגיד, קנגו אחול?
3: הוא אומר לכולם...
1: קנגו אחול?
3: קנגו, שאלו? הוא כבר 3 ימים לא יושב, מה יש לך?
1: הוא לא עשה מיין 3 ימים.
3: אתה יודע כמה אנשים...
1: הוא הלך לקבוצה אחרת, הוא יהיה באירופית,
3: אתה רוצה שנגיד את
1: זה? הוא יהיה בקונפרנס והקבוצה שלו תהיה בליגת אלופות.
3: אני אתן שם

0: אחד של החול, אתה תיתן את השני, אתה רוצה? הנה, בלייב, אל פחד. כן, אני אתן ראשון.
1: אני ראשון, אני לא יודע מה אתה רוצה להגיד. אני אגיד קודם.
0: אוקיי, נו.
1: אלי יניב ברדה.
2: החול?
1: החול! אפשר להבין אותו גם, די, מספיק עם הצביעות הזאת. אני לא אומר משהו שהוא החול, ואם זה הייתי, אם אני בנעליים של ברדה, אני יותר החול.
0: אנחנו פה בפודקאסט, אנחנו לא מבחינים.
1: מדברים על הפילים שבחדר, כל החדר פילים.
0: אנחנו מוציאים אותם. בדיוק. תואב, תואב, לא תואב. ברדה, לא צריך לישון בלילה.
1: יפה. נכון, זה השם שלך?
0: זה השם שלך, אבל
1: אני מכיר אותך, אתה יודע מאיפה.
0: החול השני.
1: אני גם יודע מה השם השני.
0: אתה רוצה לתת גם את השני? לבריאות, קח אותו.
1: גורדן.
0: לא, לא, לא.
1: אז מי?
0: ברק בחר.
1: אמת, אמת, אמת, אמת, אמת, אמת.
2: גם אחרי כל כך הרבה שנים.
0: ברח, איזה שאלה. תסביר. כי אתה עשית אליפויות, וההיסטוריה שלך, אתה כתוב על ההיסטוריה.
1: סמל, סמל של החיים בבאר שבע, אבל לא הצליח לעשות את מה שרן עשה, אולי, אולי.
0: ואם קושוק עושה אלופות...
1: הוא משאיר לו אבק.
0: הוא אומר, חבר'ה, גם אני לקחתי אליפות, אבל יותר מזה, אני עשיתי אליפות.
1: אני גם הצלחתי לעלות לבתים, משאיר לו אבק.
0: אז בגלל זה אני רוצה להגיד על רן קושוק, ואמרתי, בדרך חשבתי על זה. היו משחקים גדולים של שחקנים שנזכור אותם בדפי ההיסטוריה. אייל ברקוביץ' נגד אוסטריה, ציון 9 או 10. ניר דודוביץ' נגד ולנסיה, זהבי נגד נבחרת אוסטריה, 3.
1: זהבי נגד באזל.
0: יש לך דברים, אצילי צמד נגד יובנטוס, רן קוז'וק בצמד המשחקים האלה, ציון 10.
1: 10.
0: מבחינת עמידה, הסגל, איכשהו בנת... שינויים, חילופים, קיבל אדום דקה 55 במשחק הראשון, ופתאום לעבור ל-5-3-2, הוא נותן גול שאיסטובר להיות חלוץ.
1: 180 דקות לא הגיעו למצב אחד טוב.
0: אני אומר לך, הגיעו לחצאים, אבל בסוף, רן קוז'וק, ציון 10. כל מה שהוא עשה, ההשתלבות של ניב יהושע, אני אומר לך שלא ידעתי שהוא יכול להגיע לרמה הזאת כל כך מהר, ולהיות חלק מהשלישיית קישור, פתאום אני אומר, בונה, הם יותר טובים בלי קנגוע. תגיד, אתה שומע?
1: עוד פעם, מה אני מסביר לך?
0: יותר מאומנים, יותר מסוכנים, איסט, פתאום הוא חושב לשים את איסט, שהוא חלוץ 9 באופי שלו, בצד ימין, וכל המשחק, הוא יודע שמגן השמאלי של הכוכב, זה הבעיה, הוא רק שומר עליו עם הגוף, הוא לא יכול להתמודד איתו בכלל.
1: אבל איתי, אחרי העונה שעברה, מה שאתה אומר על ניב יהושע, ואני מחזיק מאוד מניב יהושע, גם אמרתי את זה, אני מכיר אותו במכבי פתח תקווה, אבל אתה שוכח שאחרי כל העונה שעברה, היית אמור כבר להבין את זה. עם כל הכבוד לאור בלוריאן, אוקיי?
0: נכון.
1: ירד ליגה מכבי פתח תקווה, ירד ליגה הפועל תל אביב, בא לרן קוז'וק, בלם הכי טוב בארץ, ישראלי הכי טוב בארץ, יוצא ל-MLS.
2: זה היה אחמד דוגמה מצוינת.
1: אפילו דן ביטון, שהיה מצוין במכבי תל אביב, תראה מה רן עשה ממנו. אליאל פרץ, אליאל פרץ, קריירה בינונית עד שפגש את רן. זי אחמד, שיחק נגדי בלאומית לפני 3-4 שנים. תראה מה נהיה ממנו.
0: אולי זה הדוגמה הכי טובה.
1: אליאל פרץ הדוגמה הכי טובה. הכי טובה בעולם.
0: אני רואה אותו.
1: קריירה בינונית, חדרה, הפועל חיפה, קפריסין. הכי טוב בארץ.
0: הכי טוב בארץ, ואתה יודע, אתה מסתכל על אליאל פרץ, ואתה אומר, שומע, לאן הוא יכול להתקדם. תקשיב, אני מסתכל עליו משחק אחרי משחק. יש 100 פעולות הוא עושה במשחק. 98 נכונות. עכשיו, זה לא נכונות.
1: כן, כן.
0: זה לרגל הנכונה.
1: לא, זה גם בין הקווים, הוא שורק, הוא שקט, הוא
0: כל הזמן עוצר למקום הנכון. שמע, אליאל פרץ, אני אומר, בוא נה, תקשיב, לאן אתה רוצה להגיע? כאילו, מה אתה אומר? סבבה, הוא הגיע לזה פיק, עוד פיק, עוד פיק.
1: תבין אבל מה אני אומר.
0: אליאל פרץ, אחי,
2: אני יכול לזרוק עוד שם? מה עם רוטמן? עכשיו, אני מודה, הפתעה נעימה.
1: תגיד, מה, רוטמן וויתור? ויתור כבר זה, הוא אולי פורש.
0: אה, אתה יודע מי? הכי טוב בעולם. רוצה לשמוע משהו? הוא גם נהיה מאמן שוערים.
1: מי?
0: רן קוז'וק.
1: כן.
0: תראה מרציאנו.
1: מרציאנו.
0: תראה מרציאנו.
2: היה בחוץ, חזר שנה שעברה לחודש אחרון.
0: מה חזר? הוא פתאום שקט עם הכדור, הפעולות שלו נכונות, הוא מדויק במשחק, הוא יוצא כדורים.
2: שלושה משחקים לא ספק.
0: סליחה, אני לא יודע מה מאמן שוערים
1: בהפועל באר שבע. ויקטור, ויקטור.
0: סליחה, אתה מכיר אותו, אני לא מכיר, אבל מה נהיה ממרציאנו פתאום? אחי, הוא הכי טוב שלו, אחרי שחשבת שהוא חייב לפרוש כבר.
1: איתי, ומאסי, שעכשיו הוא בעסקה של ניב יהושע, הוא הביא גם את מרקו וולף ממכבי פתח תקווה, שהוא מאוד מאוד מעריך אותו ומחזיק ממנו. אבל אין אצל רן, אתה יודע, הבאתי את מרקו, אז אני אתן למרקו. עכשיו אני חושב
0: שמרציאנו
1: יותר טוב.
0: ויתור, הסמל הכי גדול שבאר שבע שנה שעברה, אם היה יכול, היה חונק אותו, אבל בסוף, כולם מעריכים אותו. זאת אומרת...
1: מעריכים, מאמינים בדרך שלו.
0: מאמינים בדרך שלו.
1: מאמינים בדרך שלו, אין בלוף.
0: ודיברנו על זה שאין אצלו חצאים, ישבתי איתו פעם אחת, אז דיברתי איתו קצת כדורגל. נשים, מכירות, חברים, אתה יודע, פעם הייתי... בקשר טוב איתו. אז ישבתי איתו, אז אמרתי לו, תגיד, רן, למה כאילו אתה חייב ללחוץ כל הזמן? למה נגיד לפעמים להוריד? הוא אמר לי את המשפט הזה, אין דבר כזה חצי הריון. או שאתה לוחץ, או שאתה לא לוחץ. אין לחץ רק באוט, לחץ בכדור 5. אם אתה רוצה קבוצה מנצחת ומצליחה, זה ללחוץ כל הזמן.
1: אני אגיד לך משהו קצת לא קשור, זה הסיבה שאלמוג כהן היה חייב לרדת לקווים העונה. זו הסיבה שאלמוג כהן היה חייב לרדת לקווים, העונה, כי הוא...

0: הוא לא היה מוצא אף מאמן בכיר שהוא יכול להביא לבית ירושלים, אוקיי? ולא להביא משה אוחיון שלא אימן אף קבוצה שלא יכול לעמוד בלחץ של בית ירושלים העונה. יפה, לא יכול לעמוד בלחץ של בית ירושלים העונה. הוא לא יכול להביא אף מאמן בכיר, למעט רן, ורן נשאר בפועל באר שבע, ולהגיד לו, אתה לוחץ את הכדור כל הזמן. אי אפשר. אני מאמן בכיר, הבאת אותי לאמן את הקבוצה, ואתה אומר לי איך לאמן את הקבוצה? לא יכול לקרות.
1: זה פשוט היה, כמו בספר, אבו, סליחה שאני לא נותן לך לדבר. אני עד עכשיו, אני אומר לך שזה אחד הניצחונות הגדולים. אוהבים אצלנו בישראל, הרבה פעמים אני חוזר, הכוכב לא משהו. אני לא מעניין אותי, הכוכב.
2: לא, לא, לא, אני מסכים אותך.
0: לא זה הכוכב לא משהו, כוכב קבוצה של החיים. הם נראו ככה בגלל רן והפועל באר שבע.
1: 90 מיליון יורו תקציב, שחקנים שמביאים מי שרוצים, חלוץ נבחרת אוסטריה, אבו פאני לא יכול לחשוב, נגיד, לבוא לבאר שבע, הוא הולך לכוכב האדום, ולראות אותם משחקים ככה. עכשיו זה, שיחקתי באירופה, וגם טל יגיד לך, זה לבוא ולשחק כדורגל אמיתי, טהור, מודרני, נקי.
0: דוב, אני אומר לך, אני שחקתי באצטדיון הזה. זה האצטדיון הכי קשה ששחקתי בו בחיים.
1: תגיד,
0: הכי קשה, שחקתי עם ספרטה פראג, שומע? איתי, איתי, שחקתי עם ספרטה פראג באצטדיון הזה. תקשיב טוב, לא היה אפשר לשחק שם. סתום, ובאתי עם ספרטה פראג, לא באתי עם...
1: אחי, זה לא יודע, מטורף, אוקיי? מטורף.
0: תקשיב, מה שהם עשו להם, זה היה נראה מביך במרקנה.
1: ראית מה זה נגיד, מה זה גם החיים סטנקוביץ' היה שחקן גדול.
2: נכון. איבד את זה.
1: ותראה את רן קוז'וק, לא היה שחקן גדול, אבל תראה מה זה מאמן עם קור רוח, קיבל אדום, אחי, במשחק הראשון יכל לאבד את הראש, הוא מקרין,
0: אתה יודע מה הכי יפה
1: את רן? הוא מקרין לקבוצה טל, כזה שקט, אני אומר לך בתור שחקן, שהרבה פעמים שקורה משהו במשחק, הדמות הראשונה שאתה מסתכל זה המאמן. ואם המאמן, אם המאמן, הריאקט שלו והתגובה שלו היא לא טובה, אתה יכול להיכנס לסיחור לא רגיל. וראית מאמן אחד איך מגיב לרגע קשה, מדבר עם השחקנים.
0: שהיה במעמדים בחיים שלו בתור שחקן.
1: לא.
0: סטנקוביץ'.
1: לא, אני מדבר רגע על רן.
0: אין בעיה, אבל אתה אומר, ראית איך הוא הגיב, ואיך רן הגיב שלא היה במעמדים כאלה בתור שחקן. וסטנקוביץ',
1: ברגע אחד של פאניקה, של משהו, שהוא מפרק את הקבוצה שלו. והשחקנים, הוא פירק את הקבוצה שלו, ושם מראה לך רן קוז'וק, שגם ברגעים קשים, וראינו את זה גם בשנתיים האלה, גם שהוא לא לקח אליפות, ושהוא אמר, אנחנו בלתי שבירים, וכבר כאילו היה קטע שכבר צחקו, ודיברו, וגם אנחנו...
0: שחצן.
1: שחצן. הוא ידע מה הוא אומר, והוא הלך, ואני הולך איתך יותר רחוק. ולפני איזה חודש אמר, אני יכול לאמן בריאל מדריד? וואלה, אני מפחד ממה שהוא אמר.
0: מה אתה פחד? מה?
1: יכול להיות שהוא צודק, אחי.
0: יכול לאמן איפה שהוא רוצה.
1: אחי, אחי, אחי.
2: יכול להיות שהוא פוגש את ריאל מדריד עוד חודש.
1: הוא יכול. אם הוא עובר את סבח.
2: סבח.
1: אין לי מה להגיד לך, אחי.
0: אתה יודע, סבח נתנו...
1: אתה יודע איזה תעודת כבוד הוא נותן לכדורגל הישראלי?
2: משוגע.
1: אנחנו כל העולם מדברים הכל, איזה, אחי, הוא מביא כדורגל מודרני, כחול לבן, לא פאולו סוזו, לא פאקו, לא איביץ', הוא מביא את זה מפה, מישראל, מווינגט.
2: יכול להיות, צריך להגיד שרמת המאמנים פה, עלתה משמעותית, אחי, זה לא כדורגל של פעם.
1: נכון.
2: רמת המאמנים, גם הוא, גם ראינו, אלמוג עם הגישה שלו,
1: יצחקי,
2: וברדה, בוא,
1: ובחר שעשה פה תקופה,
2: תמיד צחקו קצת על המאמן הישראלי, שהוא שכונה, לא, ממש לא,
0: ויש לך מאמנים שעולים, כמו עומר פרץ, חודד עכשיו עם הסיפור, שקרה לו מסה, יש לך מאמנים טובים.
2: עכשיו, נגעת בבלתי שבירים, זה מבחינתי הסיפור, כי אם אתה אומר, אתה מוציא את הבלם הכי טוב שלך, את הקשר הכי טוב שלך, את הזר הכי טוב שלך, ואתה עדיין נראה אותו דבר, אז יכול להיות שהם בלתי שבירים בקבוצה הזאת, שלא משנה מי משחק, שאתה אומר, אוקיי, בוא ניקח את השכטר בלי רגל, ואת בן חיים אחרי פרישה, ועדיין הם יראו ככה.
1: זה פשוט מטורף.
0: אתה יודע שאם עכשיו אנחנו משחקים בפועל באר שבע, אנחנו נראים נדיר, איתי. אני לא צועק לך, בגלל רן מביא אותנו למצב שאנחנו נראים נדיר. לא שמים לב לברכיים, לא שמים לב לכתפיים, לא שמים לב לכלום.
1: אם אני עושה ספרינט עכשיו, מתיחה, מפה. עד למטה, שומע?
0: עד לאכילס.
1: לא עשיתי ספרינט עוד בשנתיים האחרונות של הקריירה, עכשיו נחזור.
2: עכשיו נשאל את השאלה, עכשיו עמה ימיג וחמסה וזה, כעיקרון, באר שבע יותר טובים מסבח, יותר איכותיים מסבח.
0: אה, זה מה שרציתי להגיד,
2: עמה ימיג, לא לנחס, רגע. הגעת, אתה היית שם, רגע, שנייה. אם הם עושים שלב בתים של אלופות, האם הפועל באר שבע, ותכף נגיע גם לשלב הבא, האם הפועל באר שבע יכולה להחזיק גם עונת אלופות שהיא יותר מטורלה לכמו שאתם עשיתם?
0: כן, אני אחרי מה שהיה עם הכוכב, אומר לך, יכולים הכל, תחת רן קוז'וק.
1: לא, יצטרכו לחזק.
0: אין בעיה, אבל יחזקו, כי אתה עולה לאלופות, יש כסף בלי סוף.
2: אבל זה עונת אלופות עם יותר משחקים, זה עונת אלופות עם יותר טיסות, ובוא, אתה יודע, הסתכלתי, סליחה עוד אפול בר שבע, הסתכלתי על הדרגים של האלופות. מה, הצמרמורות של החיים, של החיים.
1: אתה יודע מה זה לכדורגל אם אפול בר שבע עושה אלופות?
2: עד שאתם הייתם שם,
1: כמה? תגיד, אתה קולט, אנחנו אמרנו שלא יהיה קבוצה באלופות שנים, אבל זה תהיה בחייה לדורות, כי לא תהיה...
0: שזה לא בטרנר.
1: לא, עזוב, לא תהיה עוד הזדמנות כזאת לקבל בפלי אוף, עם כל הכבוד לסבח, קבוצה כזאת בפלי אוף. אחרי שעברת את הכוכב האדום, זה יפקוד דמעות.
0: שנייה, אני שאלת לך שאלה. הסבך האלה, שאתה אומר, זה קבוצה נוחה בפלי אוף.
1: לא, לא נוחה. אין נוח בפלי אוף.
0: יפה, שנייה. נתנו ארבע ללו.

0: אלופת דנמרק, ואתה אומר באר שבע חייבים לעבור אותם. אתה קולט לאיזה מצב רן קוזוק הביא אותך?
1: הוא אומר שזה הזדמנות.
0: אתה מבין? אז זה מה שאני אומר, אבל בגדול נתנו ארבע לאלופת דנמרק.
2: אתה יודע שהוא לא קיבל גול מהכוכב האדום.
0: זה מה שאני אומר לך יותר מזה, מה זה לא קיבל גול, איתי?
2: אבו, בא לי ללכת.
0: איתי, מה זה לא קיבל גול? לא הגיעו לנועל, היה חצי מצבים, פה חצי מצב, פה משקוף מ-40 מטר, זה, לא הגיעו למצבים אמיתיים, של 100% גול. ב-180 דקות, אתה אומר לי גול? לא הגיעו למצב.
1: שואל אתכם עוד פעם, האם...
2: ב-35 דקות הוא בעשר השחקנים, 180.
0: אתה יודע שגם, אתה יודע עוד דבר של רן, שנה שעברה באלוף האלופים, מדקה 16, הם לקחו נגד מכבי תל אביב בבלומפילד, מדקה 16 בעשרה שחקנים. גם הקבוצות שלו משחקות יותר טוב מהיריבה גם בעשרה שחקנים.
1: דבר איתי על מיגל, תגיד שברך כאלה.
2: אחי, אני אומר לך...
1: אתה קורא לו אריה.
2: אני קורא לו אריה. כשאתה עולה ב-11-11 ואתה רואה שחקן כמו מיגל, אתה קודם כל יש לך אמונה...
0: הוא לא אריה, הוא לא אריה, הוא דוב גריזלי.
2: תקשיב.
0: הוא דוב גריזלי.
2: אחי, אתה ראית את מיגל ויתור, בצמד מפגשים האלה, חוזר להיות המיגל שהגיע לפול באר שבע.
1: אמת.
2: אחי, כל תיקול, כל אימות, כל קרוס להרחבה, הוא ארנטוביץ', ראיתי אותו במונדיאל.
1: קרנף.
2: אחי, זה קרנף. הוא נראה לידו כמו שחקן הרים.
0: הוא נראה לידו כאילו שייכטר שחק בכוכב.
2: לא רק זה, תקשיב, יותר מזה, גם שהוא רב מיגל, פתאום ארנטוביץ' הגדול?
0: הוא לא כזה גדול.
2: הוא לא כזה גדול.
0: הוא לא כזה מאיים יותר.
2: ארנטוביץ', אני ראיתי אותו באנגליה, נגד בלמים, פתאום מיגל בא אליו בריב, בונה, מיגל יותר מפחיד ממנו.
0: איזה שאלה.
2: מיגל ויתור יותר מפחיד מארנטוביץ'.
1: אין דיוק. חשוכה, אתה רוצה לפגוש את זה או את זה?
2: אני יותר פחד ממיגל.
0: בטח, מבין אותך.
2: אחי.
0: גם אני מעדיף לפגוש אותו. איזה שאלה.
2: כל מה שקורה שם, מיגל פתאום חזר להיות...
0: עזוב, רוטמן, זה בלם של ליגה לאומית. אני, ועודו במקום מונח, דיברתי מה היה. אוקיי, שלא חלילה ישתמע מדבריי, כי הוא נראה מדהים בכל משחק שלו, בכל דקה על המגרש.
2: שיר צדק, אמרתי את זה.
0: תגיד, רוטמן, איך נראה? תראה, רוטמן, איך נראה?
2: ולא מהיר. תבין מה שהוא מדבר איתך על רן?
0: מה לא מהיר? וויתור, וויתור צריך לשחק את השיטה של רן, כל המשחק וויתור עומד על 40 מטר של הכוכב.
2: שניהם בלמים.
0: ושניהם ביחד, שניהם ביחד אני יותר מהיר מהם היום, אני.
2: כן, הם לא מהירים, ותראה מה קורה. מגן שמאלי יוצא בלטקסה, דוד זאדה לא פתח טוב, הוא הולך עם הפורטוגלי. גיא מזרחי מצוין כל הזמן.
1: גיא מזרחי בנק.
2: ועוד מישהו.
1: ונטורה.
2: רגע.
1: אל תוריד חוצה. אל תוריד.
0: ונטורה.
2: איזה שחקן, אמא.
0: ונטורה.
2: יו, סליחה שאני, אני לא יכול לעזוב אותו. תגיד, אתם רואים במשחק שהוא מנגב אותם כמו, כאילו, הם בארץ הגמדים. טל, אני לא ראיתי. טל, אני לא ראיתי.
0: שנה שעברה צחקו עלינו, שאמרנו שיותר משמעותי מקנגו. צחקו עלינו, נכון?
2: נכון, אמרנו
0: ש... שילך קנגו, תקשיב, כפרה על 10 קנגו, לא ונטורה אחד.
2: הנה, אלך איתך, 100 קנגו, לא ונטורה אחד. תסגור את הפודקאסט עכשיו.
0: כן, זהו, יאללה, יש לנו כותרת.
2: יאללה, זאת, שומע ונטורה?
0: מה זה? נגד הטבע.
2: היום?
0: נגד הטבע.
2: הוא הכי טוב בעולם. אמא, הוא מרגש אותי.
0: נגד הטבע.
2: תגיד.
0: נגד הטבע.
2: כל אימות הוא מנצח.
1: כל אימות.
2: הוא נותן לביטחון. הוא חוזר...
0: כמו שאמרת על רן שהוא יכול לאמן בריאל מדריד, ונטורה חוסק בריאל מדריד.
2: תוציא כותרת. לא, אבל ונטורה באמת...
0: תוציא. רן וונטורה בדרך לפלורנטינו למשרד.
2: כן, זהו. אם מוריניו לא פותח טוב...
0: רן מגיע.
2: אני אומר לך...
0: אתה צוחק.
2: היום ונטורה בקושר לא פחות או מכמה וינגה.
0: איתי, אתה צוחק, אני חושב שהוא יכול לאמן שם עכשיו, אני לא צוחק בכלל. בכלל אפילו.
2: הלחץ, ואז...
0: הלחץ.
2: של הבלנק, של
1: הברבאו.
2: תפתחו בלחץ, כי אני בלחץ. ונטורה, אתה יודע שכאילו, אבו פאני נגיד, טופ וזה, הוא נראה לידו עכשיו, כאילו לא יכול, כאילו הם לא באותו סיפור.
0: אבו פאני מסכן, סבל ממנו במשחק הזה.
1: גם במשחק ראשון וגם
2: זה לשני. אתה ראית איך ונטורה נראה?
0: הוא הסתלבט עליהם.
2: הוא מזיז אותם עם הידיים.
0: הוא הסתלבט עליהם, באמת. בכל משחק שאני רואה אותו הוא מסתלבט. עכשיו אמרתי, טוב, אוקיי, הוא מסתלבט פה בליגת על. קל לו פה בליגת על. גם יש לו מאמן הכי טוב שיש, אז הקבוצה עומדת טוב, אז אוטומטית אתה נראה הרבה יותר טוב עם הנתונים הפיזיים האלה. תגיד, הוא משחק נגד הכוכב, הוא שולט באמצע בעל הבית, כאילו השחקנים של הכוכב באמצע זה שחקנים של נערים בית.
2: הרבה פעמים, ניף נגיד, הוא צריך ללכת ימינה להניע כדור, אליאל פרץ אוהב לפתוח הרבה פעמים שמאלה, הם מחליפים ביניהם.
0: הוא ממוסמר, ממוסמר לאמצע.
2: אחי, ונטורה, תראה את היד. עוגן! כולם הולכים, והוא אומר להגנה, חבר'ה.
1: אני פה.
2: אבא פה, כמו אבא עם הילדים. עכשיו, שאתה יודע, שאתה חשוף ככה, מיגל וזה, אתה מפחד מעוצמות.
0: תהיו רגועים.
2: הוא אומר להם, היי, לאן? אבא, שים, אומר למיגל, שים הצופים, הוא אומר למיגל, אומר לרוטמן, שים את הגלגל.
0: שמע, אתה יודע מה זה שיש לך מיגל בלם וונטורה בשש?
1: אני חוזר
0: עוד פעם. תבלתי מנוצח.
1: אני שואל אתכם עוד פעם.
0: תבלתי מנוצח.
2: שם בזון, איך מיגל חזר להיות בזון?
0: מיגל באמת נראה כמו בתקופה שאנחנו היינו נגדה, מכבי, באר שבע.
2: אתה יודע, אבל גם איפה הסיפור גם? סליחה שאני עוצר אותך, אבל כל פעם אני עוצר אותך, כי אני בטירוף על באר שבע.
1: אני רואה.
2: זה הפס של איסט בבישול, לזלטנוביץ'.
3: בחווה, באלן אלן.
2: לא, לא רק זה. יש לך רגעים שאתה מקבל, ואתה נעול מטרה, הוא גם שמאלי, הוא בשנייה יכול לנסות לבות לתזה.

0: זה מראה לך קודם כל מה זה קבוצה, כמה אינטליגנט איסט במשחק שלו, ואיך דברים חוזרים אליך, ואתה נותן גול אחרי זה. שזה קרמה של כדורגלנים שצריכים לדעת. איסט, אם אני חלוץ, הרבה פעמים הייתי עם חלוצים, שאתה בתוך החוות, אתה להגיד לך, שאתה במשחק הזה חשוב, אתה בועט בשמאל, אתה בועט בימין, אתה רוצה את גול, אתה רוצה את התהילה, אתה רוצה את הזה, ואיסט,
1: לא, אינטליגנט,
0: אינטליגנט במשחק שלו, ואחרי רגע הוא גם נותן את השני, והוא מסיים כאיש המשחק, בגלל דברים קטנים. אתה נהיה שחקן גדול,
1: ואיסט... גם הגול, הגול של מתן. איך הוא הקדים את לוקאסן, הוא מזיז אותו עם יד שמאל ודוחם מהמקום ונוגע
0: קל. לוקאסן, שיבוא לנו פעמיים בשבוע, לוקאסן. רק אותך אנחנו רוצים בארץ.
1: וואי. תנו לי במשפט. וואי, איך נראה במשחק הזה, מסכן?
0: ובמשחק לפני.
1: כאב לי הלב עליו.
0: איבד במשחק.
1: לא, לא, לא, המשחק הזה זה נדעתי יותר גרוע.
2: תגיד לי, הבלם היחידי שראיתי שעושה גליץ' ויוצא את הקבוצה למתפרץ, מעקב.
0: לא היה דבר כזה, לוקאסן, מה שהוא עשה?
2: אני שואל אתכם, שואל אתכם עוד פעם.
0: זה נקרא 4-3-3, לכאורה.
2: לכאורה.
0: לאו, 4-3-3?
2: שואל אתכם עוד פעם.
0: או 4-4-2.
2: עשיתם, שכתה, תהיה קשוב, עשיתם בתים. חזרתם לפה, אתה משחק בברנבאו, אתה חוזר ליהוד א', המעברים האלה, בטח ובטח שלא
1: בעבר
2: בית. אתה יודע מה הכוונה שלי,
0: וכבר קשה להגיד את זה, אתה יודע, כי פעם היו אומרים י' א', הייתי בקופסה, אתה חוזר לקופסה, היום כאילו כל האצטדיונים כבר הם טובים,
1: עכשיו אחרי י' א', שאשדוד נכנסים לחדש, חד משמעית.
2: השאלה המנטלית, האם גם עם שני זרים שיגיעו, האם באר שבע יכולה להחזיק גם את הליגה בזמן שהיא...
1: לא שמעת מה אני תיחה, לא שמעת, שאלת את השאלה הזאת, מה אני תיחה? אחרי הכוכב האדום, אוקיי, שאני כועס על עצמי, איך שהמשחק הזה, שצמד המשחקים האלה התפתחו, ובסוף מה שיצא מהם, אני כועס על עצמי שאמרתי שבאר שבע לא יכולה לעבור אותם, אוקיי? ומהיום אין דבר שאני אומר שהפועל באר שבע של רן קוז'וק לא יכולה לעשות, נגמר.
2: עכשיו,
1: יכולה לנצח את ריאל בברנבאו אם יהיו באלפות, יכולה.
2: כותבים
1: לי... הכל יכולה, אני אומר הכל, הכל אפשרי.
2: כותבים לי מהקונטרול, פשוט יש לנו צופה, ניבה בולאפיה.
0: אוקיי.
2: שועד הפועל, מה לעשות? הוא אומר, אלו, למה אתה לא דומה לפועל? יפה. אז הפועל עכשיו עלו לפלייאוף של הקונפרנס.
0: שבאת, אתה יורש העצל.
2: ראית?
1: הכל אני יכול בחופש הגדול.
0: תגיד, יכל להיות סיכוי שהוא יועד מקבי, או שאין דבר כזה? אין סיכוי. זה מלידה?
2: אתה יודע, שבוע שעבר הוא בא לי, אפה, מה יקרה אם אני ארצה למשל לשחק במכבי תל אביב? אמרתי, לא אין בעיה, מאמי, תגור עם סבא. אתה בסבא לא קבל אותך.
0: אתה בשביל עוד 20,000 דולר, תיתן לו לשחק, אתה יודע איך לשחק? בביתר סג'איה. תפסיק, תגיד, הילד יגיע לבוגרים, יוציאו לו 300,000 דולר, יהיה לו בפועל
1: מאה. איזה שאלה, איזה שאלה.
2: תגיד, אני כמוכם, אני לא כמוכם.
1: אנחנו שכירי חרב, אתה לא רגע.
2: זה השכיר הכי גדול.
1: בוא נשאל אותך שאלה, בוא נשאל אותך שאלה. הילד שלך משחק בהפועל תל אביב במחלקת נוער.
2: נו.
1: בעזרת השם, בריא, חזק, נהיה שחקן מצוין, עולה לבוגרים בהפועל תל אביב. נו. הפועל תל אביב אומרים לו, תקשיב, יש לך חוזה 100,000 דולר, מכבי באים אומרים לו 400. הוא לא הולך למכבי.
2: לא הולך.
0: שמע, אשתו
1: חונקת אותו, מה?
0: הוא יוצא מהבית.
1: חניקה. בסדר, הילד לא ילך למכבי והוא ישן במסדרון.
0: טל, שאתה אוהד, אתה בסדר, אתה בסמל, שזה נוגע בכסף שלך.
1: כן. 300,000 דולר יותר בשנה. עזוב, הלכתי איתו גם לקיצון, לא רוצה להגיד לך 100 ו-180, כן?
0: מה יש לך?
1: אבל זה, הלכתי איתו לקיצון.
0: שזה נוגע לך בכיס שלך. האוהדים הם חכמים שזה לא בכיס שלהם, בטח. הילד שלי לא ישחק במכבי.
1: תבדוק את האוהד הזה.
0: אתה יודע כמה הורים אני מכיר שקיללו אותי, והילד שלהם עלה לבוגרים, ובסוף הוא שחק במכבי, אומר לי, מה זה קשור? הייתי צעיר אז, לא הבנתי את הסיטואציה.
2: ניב, שמעת מה הם אומרים לך? אוקיי.
1: ניב, אתה צחק במכבי תל אביב אתה.
2: תגיד לו לא עם היד?
1: אתה צחק במכבי תל אביב, מה אני אומר לך?
2: אז יא, דבר איתי על הפועל. הפועל עושה פלייאוף קונפרנס.
0: הפועל עושה הכל מהכל.
2: ויותר מהכל, צריך להגיד, הפועל עושה את זה. בסיבוב הראשון קיבלה את הגרלה הכי קשה. בסיבוב השני את הגרלה הכי קשה. הפלייאוף היא לא תעבור. טלנטה זה קבוצת ליגת אלופות.
1: רגע, אחרי הכוכב לא אומרים לי
0: אפשר. ואני מכיר
1: גם לא תגמור איתו.
0: לא תגמור איתו.
1: גם לא תגמור איתו.
0: היחיד שגמר איתו זה רן קוז'ו. גמר אותו בעצם.
2: אז הפועל עושים סיג.
0: לא גמר איתו, גמר אותו.
2: שואלים אותי מה היופי בהפועל תל אביב. אז מבחינתי נכון
1: לעכשיו. קבוצה עיקשת חזקה.
2: חזקה יותר מהכל קבוצה שיודעת את היתרונות הגדולים שלה, וכבר יודעת באוגוסט שזה לא פשוט גם את החסרונות שלה. ראינו דקות מאוד טובות של הפועל תל אביב מתחילת העונה. אתמול החצי שני פחות טוב, זה בסדר, זה הגיוני. אתה משחק גם במשחק, מגרש עוין, ראינו גם את הקהל שלה.
1: קודם כל כיף לראות את הקבוצה הישראלית מעיפת האנטישמים האלה.
2: ראית, עושים על יד, עם מחשמם הפולנים.
1: זה גם הבית אז.
2: הבית, שלחו אותם הבית, והפועל תל אביב עושה הישג פנטסטי. ואני שואל אתכם שאלה עכשיו על הפועל תל אביב. מה חסר להפועל תל אביב בשביל, אתה יודע מה? להתמודד שם ליד באר שבע.
1: אני חושב שלא חסר.
2: לא חסר כלום?
1: אני חושב שלא חסר לה, והיא תהיה שם עד הסוף השנה.
2: שכתר? מה חסר להפועל תל אביב בשביל להיות
1: שם? בטח, העדים של הפועל לא אוהבים לשמוע את זה.
0: לא, הפועל תל אביב, עכשיו, אתה יודע, הוא עכשיו אומר עכשיו, הקהל של הפועל לא יאהב את
1: זה. בדיוק, הוא לא אוהב לשמוע את זה, כי שנה שעברה אמרתי מקום 9, מקום 8, מקום
0: 7.
1: רגע, ועכשיו הם אומרים, והיינו, עשינו עונה טובה, ומקום 4, וזה עכשיו הוא אומר, בוא נעמילו.

0: יהיו עד הסוף, שלא יהיה זקרה הפוך.
1: שתבין ששנה שעברה הוא שם אותם, כמו שהוא הרים לעצמו על קושוק, שנה שעברה הוא שם אותם
0: בפלאפון. מה הרים לעצמו? לא, הרמתי את זה על הפועל תחתית כבר.
2: אתה יודע שלפני כל משחק של הפועל מקרינים את הקטע הזה, מקום תשע, מקום תשע, הם עולים בו הראיות.
1: בטח.
0: אז הנה, עכשיו, מה הקרינו עכשיו אז?
1: אתה יודע מה זה מועדון בריא? זה הפועל תל אביב. מהרגע שהגיע ספרא אלה שבחרו אותם, הישראלים, החיבור, כמו שאמרת, עם הקהל ועם המועדון, נוצר שם משהו טוב ובריא. הפועל תל אביב היום היא קבוצה מאומנת מאוד. ברדה הוא מאמן מאוד מאוד טוב, הגנתי יותר מהתקפית, הוא אוהב את הקבוצה שלו קומפקטית, ובסוף חסר לו איכות.
2: איכות.
1: חסר לו איכות. חסר להפועל תל אביב באמת לעשות את הקפיצה, ככה אני, שאני רואה אותה, כדי לחלום על אליפות, לעשות את ה... להיות חלק מהשלישייה הראשונה עד הסוף, עד הסוף, מתחילת השנה.
2: הגנה סגורה, השוער סגור.
1: השוער אדיר. אתה צריך עוד קשר. אם אתה שואל אותי, אתה צריך עוד קשר. אתה צריך עוד שמונה, כי בסוף גם פלקאו וגם קרייב, אם אתה מסתכל עליהם, זה שחקנים שבאמת, הם שחקנים טובים, אבל זה הרבה רוחב ואחורה. וזה כן בעמדות, והם מתאימים לברדה לשיטה ולסגנון. אבל אם אתה רוצה לנצח קבוצות שמסתגרות, ולעשות את אתה צריך עוד איכות בשלישיית קישור, עוד שחקן שייתן להם עוד איזון. אני מבחינתי, הפועל תל אביב...
0: באיזה עמדה הייתה?
1: הייתי מביא 8-10. 8-10, עוד שחקן שייתן לה...
2: אתה אוהב סקופים קטנים.
1: תן לי.
2: הפועל בשוק הברזילאי מאוד חזק, בשביל להביא משהו שנע בין קשר שמאלי, לאולי בלם מגן שמאלי. זאת אומרת, אומרים, אוקיי, יש לנו שני בלמים
1: אחרים. חייבים מגן שמאלי.
0: מה?
1: חייבים מגן שמאלי.
0: לא התחבר לי המשפט פשוט.
2: לא, שהם מחפשים או קשר מצד שמאל, זר.
0: כנף,
2: או...
0: אז למה השארת את...
1: לא,
0: את סילבה.
2: את סילבה עם החוזה. הוא נשאר, הוא לא...
0: אין בעיה, אבל אם אתה רוצה...
1: לא,
0: אתה רוצה להביא עוד כנף, ישיר לך שני כנפיים שמאל זרים?
1: אני לא יודע אם זה נכון. אני לא יודע אם זה נכון, לפי מה ששמעתי מקורות זרים, לכאורה, לא יודע איך אתם אומרים. אם יביאו כנף שמאל ברמה, ימצאו את הכנף שמאל, הם יבטרו על שנדה.
2: שנדה הולך, זה בוודאות, אני אומר לך.
0: זו היא להשאיר שני כנפיים זרים.
1: לא, אין לך...
0: באותה עמדה.
2: תראה, פועל בנו קבוצה, שכרגע יש לה מחליף על כל עמדה. השאלה היא המחליפים מספיק טובים. זאת אומרת, מצד אחד יש לך מגן ימני.
0: אבל זה אף פעם לא ככה.
2: יפה. לא, אני אומר, נניח בלמים. יש לך שני בלמים אדירים. אוקיי. המאזין יונתן כהן שקרא לו פלופ, אני מקווה שיתנצל יום אחד.
0: הוא לא אמר פלופ, אני פה בשם יונתן, הוא אומר, אני לא אמרתי פלופ, אמרתי שהוא אוברייטד.
1: הוא לא עוברית.
0: חד משמעית, אני מחזיק מנו אולי הבלם הכי טוב בארץ, כולל קרבאלי.
1: הוא מצוין, אחי.
2: הוא וצ'יקו, גם משלימים אחד השני בצורה מצוינת.
1: תראה מה זה גם, שמדברים על מועדונים, שמגיעים זרים בהתחלה, כולנו, גם התקשורת, אני גם לא חסין, אבל...
2: מחזור שלישי שלחו את שני הפרזילים הביתה.
1: קרבאלי?
2: גם את קרבאלי שלחו הביתה.
1: אתה אומר עצמך, כבד, נראה לך זה, ופתאום אתה...
0: גם לא נין, חלש עם הכדור.
1: צ'יקו ומיימבו, זה צמד שלא היה שנים מאז בדיר.
0: מאז וואלית ודאגלס, כן.
1: לא היה צמד כל כך מאוזן בהפועל תל אביב, אבל אתה יודע מה? דיברנו על כל הפועל תל אביב, מה שמחזק אותה, וגם פגשתי את שחר פיבן. יש שם חדר הלבשה חזק, זאת אומרת... שמישהו רב במגרש, אתה רואה את כולם מגרוף אחד.
0: איתי, רגע, שנייה, אני רוצה לדבר איתך על החדר הלבשה חזק הזה. כי אני בשבילי זה בלוף, אתה יודע למה? חדר הלבשה חזק זה 6 הצלחות.
1: כן, ברור.
0: שלא טובים, אז אין חדר הלבשה חזק.
1: נכון, אבל זה
0: מייצר... אוקיי, ופתאום יש הדלפות.
1: כן, אבל זה מייצר, לא, הדלפות תמיד יש, אבל זה מייצר...
0: לא, לא תמיד יש, לא תמיד יש. במכבי שלנו לא היה הדלפות, לדוגמה. אוקיי, אגב, גם במכבי של חיים איביץ' לא היה הדלפות.
1: לא היה הדלפות, אבל אני אומר שבסוף אתה רואה גם את הפועל תל אביב, ששחקן נופל, כולם קמים. שיש ריב, נגיד, באמצע המגרש עם פלקאו, אתה רואה את כולם רצים. זה תמונות של קבוצה חזקה מבחינתי, של אנשים ביחד.
0: שאתה בשיגעון לקראת הדרבי עם השנה.
2: לא לקראת דרבי.
0: או שאתה אומר, כבר יש לי דרבי בכיס.
2: אני אגיד דרבי בכיס.
0: לא, שנה שעברה.
1: טל.
0: יש לך דרבי בכיס, נגמר ה-12 שנה.
1: טל.
0: מה?
1: אתה פייבוריט בדרבי?
0: תהיה גבר פעם בחיים שלך. יאללה, תן לי כותרת.
1: אתה פעם ראשונה מתחיל את העונה כפייבוריט, תראה את מכבי חירת כרגע.
0: הוא הולך לענות לך תשובה פעם.
2: הנה, בסגלים האלה? בטח שאני פייבוריט. בסגלים האלה.
1: וואי לי, וואי לי, וואי לי, אבל הגן הזה.
2: אבל מכבי תל אביב לא תהיה כזאת, ופה אנחנו עוברים למכבי תל אביב.
1: תוציא לי כותרת אבולאפיה, הפועל תל אביב, תראה, הוא נכנס ללחץ.
0: אבו הקטן, יש לנו כותרת,
1: הפועל תל אביב, פייבוריט בדרבי. זהו, נקודה.
0: העונה, זהו.
2: עם הסגל הזה של מכבי.
0: כמו שעשית לי אתמול, אתה באתר שלך.
2: אז עברתם למכבי תל אביב, ובואו תגידו לי אתם, תשעים לתחילת העונה, מכבי לא מתחילה להיות מוכנה בכלל. אני צודק?
0: אני לא זוכר, תקשיב, במכבי תל אביב, משחקתי שם הרבה שנים וגם איתי, אוקיי? כל שנה במכבי תמיד מתחיל בהילוך אחר.
2: נכון.
0: אתה יוצא למחנה אימון, אולי שליש הרכב שבסוף הלכה למעשה משחק בעונה.
1: אפילו לא, קצת יותר.
0: שליש, שליש וקצת, אפילו אי אפשר להגיד חצי, אוקיי? במחנה.

0: אימון, תמיד במשחקי, יוצאים לך למחנה אימון, אולי 60% שלא נשארים בסוף, בסוף ספטמבר, שנסגר חלון, בקבוצה. מה שקורה השנה, אני לא זוכר משהו שדומה לזה בכלל. מה שקורה השנה.
1: אני מסכים איתך ב-100%.
0: תגיד, אפשר לדבר רגע על רוי, אפשר לדבר רגע על רוי והסנטה, שזה בשבילי החלם הכי גדול שאני זוכר במכבי תל אביב, בתקופת מיץ' גולדהר, זה הכותרת שלי היום. ששחקן שיש עליו הצעות והוא רוצה ללכת, הוא נגרע מהסגל ולא טס בכלל למשחק בחול. תגיד, אתה יודע כמה הצעות היה עליי שהייתי במכבי תל אביב? אתה יודע כמה הצעות היה עליי?
1: רגע, אבל מי אתה כועס? אחי, כל שחקן שיש עליו הצעות, גם אני היה לו הצעות. הייתי בהפועל תל אביב, הייתי בנתניה, הייתי מת לעבור להפועל תל אביב. עכשיו צריך לנסוע למשחק.
0: אז אני לא משחק? מה זה השכונה הזאת?
2: אז מי אתה כועס? על מכבי או
0: רוי? רק על מכבי. רק על מכבי.
1: לא, גם אם רוי אמר לקני מילר, ורוי צודק, ולפעמים הנפש שלך והכל. אני מרגיש, גם אתה לא מרגיש, תרגיש אחרי המשחק.
0: מה עשו לנו, איתי?
1: תגיד, אנחנו בשביל שלנו, אני יכול
0: חוזה
1: להגיד להפועל תל אביב. אתה יודע שדגלס ואיניימה בעונת הליגת האלופות, כל שבוע דופקים לגוטי על הדלת שאומר, אנחנו לא יכולים לשחק. יש לנו הצעה מזה, אני מרגיש לא מוכן, גוטמן מהאוזן.
0: מהאוזן, חד משמעית, חד מאה אחוז.
1: תגיד, מי חתם על חוזה? אח שלי, אני מבין, כולם. מי לא רוצה לצאת לחול? אתה יודע כמה שחקנים שנים היה לו חוזה בקלאב רוש בינואר של פי שלוש מהחוזה שלו. הוא אמר, הוא קיבל טלפונים, אני לא טועה ממיץ', מיץ' אמר לו, שומע?
0: אתמול דיברתי על זה בחמש מאמר.
1: אמרת, אני לא יודע.
0: התקשר אליי.
1: מיץ', אין לי
0: סוע. אני גם עשיתי קצת פוזות, אמרתי למאמן, אני קצת מרגיש, אני זה, ואתה יודע, מתאמן באימון הולך, יום, יומיים, שלושה, קיבלתי טלפון מקנדה. אתה פעם קיבלת טלפון, שומע? שלא אומרים לך היי, ולא אומרים לך ביי, רק הצד השני מדבר, ומנתקים לך את הטלפון. זאת הייתה השיחה.
1: שומע, מיץ' אומר לך היי וביי, אתה לא צריך כלום.
0: לא אמר לי היי וביי.
1: אתה יודע, אתה שם את המגנים.
0: לא אמר, אני אומר. לא אמר לי היי, תקשיב.
1: לא, הוא רק אומר לי היי, אני עכשיו כאילו אני עושה פוזות, אני קודם כל שם את המגנים, גם אם אני בבית ליד אשתי, שם את המגנים, סדר את הגרביים, קודם כל אומר לו, אני כבר מחר בבוקר באימון.
0: איתי, שיחה 40 שניות.
1: אתה יודע, תגיד זה, הוא...
2: אבל יכול להיות שאתה מנקה קצת את רוי, כי גם רוי לא היה צריך אולי לבוא ולהגיד לו, אני מחויב למכבי תל אביב, אני מקבל חוזה עם מכבי תל אביב, עם כל הרצון שלו ללכת.
1: אני מסכים איתך, הרבה שחקנים, אבל כן, לפעמים באים, הנפש שלך, אתה הבטיחו לך,
0: אתה רוצה לצאת. לא מנקה את השחקן, אבל אפשר להבין אותו. בוא לא נהיה יפה נפש.
1: אפשר להבין אותו.
2: אז למה אתה כועס על קני?
1: לא, גם קני, גם כולם.
0: למה? כי איך אתה מגיב למה שרוי עשה? אוקיי, רוי בא אליך ואומר לך, תשמע, הראש לי פה ואני רוצה ללכת ואני זה. אז אתה רוצה. יש לך חוזה במכבי תל אביב? יאללה, יאללה, תתארגן, תעלה למטוס.
1: בטח, מה זה הרגשה?
0: אנחנו צריכים לעבור שלב באירופית.
1: כשהוא עולה לחימום, הוא כבר שוכח ממה שהוא אמר. כי זה הכדורגל.
0: אתה אומר, הוא רוצה להתבזות על הדשא?
2: והוא התבזה.
0: מי? לא, לא, רוי, רוי שאומר עכשיו אני, הראש שלי לא פה, בהמשך למה שאיתה אומר.
1: אין פה לגיטימציה לדבר כזה, כל עוד יש לך חוזה, תעשה את המלחמה, נגמר המשחק, תקשיב טוב, תזרוק טלפונים, תריב, תתקשר למי שאתה רוצה. כל עוד עכשיו הקבוצה צריכה אותך, אין מה לעשות, זה קורה לכולם, אתה צריך להיות חלק מהקבוצה. אני אגיד לך, אני מבין את רוי, אני הייתי בסיטואציה שהנפש שלך נקרעת מצד עצמו, המגן הכי טוב בישראל 3 שנים, הוא כבר מעל הרמה, החוזה שלו לא תואם אותו, הוא שחקן של, אם דור פרץ 500, הוא צריך להיות 450, הוא צריך להיות, אבל ברגע שדברים לא מתחברים, לא מסתדרים, כל עוד יש לך חוזה, אתה חייב לשחק, אתה חייב לשחק, אין דבר כזה, מה שכן, מכבי תל אביב, פה, אני לא יודע איפה מנהל מקצועי. איפה ג'ק?
0: איתי, מנהל מקצועי, ג'ק. איתי, מנהל מקצועי, ג'ק.
1: עכשיו רוי הביאו
0: במאמן עצמו.
1: ג'ק, תכניס את רוי לחדר, תגיד לו, שומע, רוי, אנחנו נעשה את המקסימום, אנחנו רוצים מספר כזה.
0: מה זה תכניס אותו לחדר? לא, לא, לא, לא, איתי, סליחה, אני לא מסכים איתך.
1: לא, אבל...
0: לא מסכים איתך.
1: לדבר?
0: אפשר לבוא להגיד...
1: למה, לא דיברו איתך?
0: הלכו עלייך חריקירי צד שני.
1: בסדר,
0: אבל... מה אתה לא רוצה? ושומע, זו הייתה הדרך היחידה. כי אם היו באים אליי, אומרים לי, תשמע, ופה, ושם, וזה, לא בא. הבנת? אם לא הולכים, אם ג'ורדי לא הולך עליי קראטה, ובסוף גם, אתה יודע, מגדיל לעשות, ואני מקבל את הטלפון ממיץ', לא יוצא ולא משחק ועושה בלגן.
2: אבל טל, מה ששכטר מתכוון, זה ניהול משבר. צריך לנהל את המשבר. צריך לנהל.
1: לא הצליחו לנהל את המשבר.
2: הוא בסופו של דבר...
1: תגיד, הסנטה, פה אתה מרגיש. הוא מרגיש, מה זה מרגיש?
0: מה זה אצלי?
1: מה זה לא רוצים לצאת?
0: מה זה לא הצליחו לנהל את המשבר? ניהלו אותו בצורה הכי קטסטרופלית שיכולה להיות. כל שחקן עכשיו, תקשיב טוב, זה גם מייצר תקדימים. יבוא עכשיו שחקן שיש עליו הצעה, יגיד אני לא בא. אני לא טס. הלו, יש לה בליגה אירופית לעבור, זה כסף במועדון. התבזו מכבי תל אביב, תקשיב, זה הכותרת שלי בפודקאסט הזה.
1: אני מסכים איתך.
0: תקשיב טוב. מה שקרה עם רוי רביבו והסנטה, זה החלם הכי גדול בתקופת מיץ' גולדהר במכבי תל אביב. מה שקרה איתם עכשיו, זה שיש עליהם הצעות, יש עליכם הצעות, אז אתם לא באים למשחק.
1: לא ראיתי דבר כזה.
0: שוק שלא היה.
1: מה אותי אומר? שכאילו גם בתקשורת מקבלים את זה, שזה בסדר לא ללכת.
0: כן, כן, אני מרגיש שרק אני והוא צועקים את זה.
1: מה זה?
0: כן,
1: ככה אני מרגיש. אחי, מה זה לא ללכת? אחי,
0: יש לך חוזה, תגיד, יש לי שאלה. אם רוי רביבו, שהוא שחקן מצוין ומגיע לו הצעות.
1: כוכב, אבל, ומגיע לו יותר כסף.
0: ומה יותר? מגיע לו פי 3 מה שהוא מרוויח היום. אם רוי רביבו היה עולה לבוגרים שמכבי תל אביב, הוא לא היה טוב. מי שהיה צריך לשלם לו?

0: חייב.
1: היה צריך לשלם לו את השכר שלו, נכון? אז אם הוא טוב, הוא חייב לשחרר אותו? אז מה, אז כאילו השחקן מחזיק את המקל בשתי הקצוות, כאילו, זה מה שאתם אומרים לי.
0: אתה יודע מה?
1: אם העסקה לא טובה למכבי תל אביב, הוא לא חייב לתת לו ללכת, שלום על ישראל.
0: זה מאוד פשוט. אין בעיה, נפש של השחקן, וצריך לעבור לקראת, והבטיחו לך הכל. בסוף, כל מי שיש לו חוזה, צריך לעמוד בחוזה.
1: הבטיחו לך. אתה גם לא מתאים לך להגיד את זה. ההבטחות האלה, אתה יודע למה הן שוות?
0: לא, לא מה, כן.
1: לקליפת השוק.
0: תגיד, אני הייתי במכבי חיפה. היה לי חוזה 3.5 שנים. אני אחרי שנה, אם ינקה יכול לתת לי יריעה בראש,
1: וגם לא ימצלח, מקרוב. בטווח אפס.
0: אבל הוא רצה לשחרר אותי, הוא היה צריך לשלם לי פיצויים, הוא היה צריך לתת לי, יש לי זה. אז הוא שילם מה שמגיע לי. עכשיו אני
1: רוצה... והוא לא היה טוב.
0: ולא הייתי טוב.
1: אז רואי טוב, חייב ללכת, חייב לתת
0: ללכת. אין חבל, יש לך חוזה, החוזה הוא לשתי הצדדים.
1: המציאו פה חוקים, איתי.
0: החוזה הוא לא צד אחד.
1: איתי, המציאו פה חוקים, המציאו פה חוקים, גם, אתה יודע, אני מתווכח על זה עם וינסנט ברדיו, אומר לי, לא, תשמע, זה קורה בכל העולם, זה
0: צריך
1: להיות ג'נטלמניות, ולתת לו ללכת. אין
0: ג'נטלמניות בכדורגל, העסקה רוצה לעבור עכשיו
1: למנצ'סטר,
0: אני רוצה מנצ'סטר, אומר לו פלורנטינו, אני רוצה ללכת, מה זה תן לי ללכת? תביאו לי את המספר שאני רוצה, אתה תלך.
1: בדיוק.
2: אבל אם אתה משאיר לשחקן בכוח בסוף?
1: אם אתה משאיר לשחקן בכוח? אתה לא משאיר, אני אסביר לך למה. כי רוי יודע, רוי קודם כל יש לו את אבא שלו חיים, שהיה שחקן אגדת כדורגל, ואבא שלו יודע ולתת לו את ההצעה הנכונה, וגם רוי בעצמו, אני חושב שהוא בחור אינטליגנט והוא מבין. מה יצא לך מזה שאתה עכשיו תישאר ולא תהיה טוב? אז ההצעות שיש לך עכשיו גם לא יהיו לך אותם בקיץ. זה שעכשיו תעשה פרצופים ולא תשחק ולא זה... בסוף זה יפגע בך, במי זה יפגע?
2: אני מרגיש שמכבי תל אביב קצת יעירה בקיץ הזה. כי הרבה מאוד שנים, היה למכבי תל אביב, כמו שאמרת, מכבי מתחילה מאוחר הרבה מאוד זמן.
1: תמיד בהילוך יותר
2: איתי. מביאה מאמן מאוחר, מביאה זרים מאוחר. אבל הייתה עושה את זה, היו שני תנאים משמעותיים. אחד, היה לך סגל מעולה, כי היה לך שם את זהבי, והיה לך קניקובסקי, שהחזיק אותו, אומר, אוקיי, גם אם המאמן יגיע מאוחר, יש לי בסיס מספיק חזק, שנתחיל לרוץ מהר. וגם בדרך כלל הם רצו לאליפות, בעיקר עם ביתר ירושלים, בעיקר עם הפועל באר שבע. העונה מכבי תל אביב לא יכולה להרשות לעצמה עוד 9 ימים לבוא, עוד 10 ימים משחק נגד הפועל ירושלים, הקטנה במשחק הראשון. היא לא יכולה לבוא ולהגיד, אני יכולה לזרוק משחק או ליפול פה ושם, כי זה לא רק באר שבע, זה לרוץ עם הפועל תל אביב לאליפות, זה לרוץ עם ביתר ירושלים לאליפות. ולכן, מכבי תל אביב כל הקיץ הזה יאיר לחלוטין, ואני אגיד גם עוד משהו. דיברתם על הפן התקשורתי, אני אגיד את הפן התקשורתי. כשהיה האירוע של האירוע החמור של אז זיקוק לחלון, תוך יום ג'ק ובן ישבו מול המיקרופונים ופרסו ודיברו. אמרת מנהל מקצועי. וואלה, אני לא יודע איך הוא נשמע. לא יודע איך הוא נראה. עכשיו, איך יכול להיות... רגע, איך יכול להיות שמגיע מנהל מקצועי למכבי תל אביב, ולא יושב מול המיקרופונים, לא אליי ואליך.
1: עוד למכבי תל אביב, איתי, מועדון בסדר גודל כזה. יש לך 23,000 מנויים, לא תפנה אליהם?
2: טל, תפנה אליהם. עכשיו, אני לא מבקש ממנו כלום כותרות.
1: אתה בתפקיד חודשיים.
2: תקשיבו, אני רוצה, אני שואף א', ב', ג', בעונה הבאה אני רוצה ד', ה', ו', תבנה, תסביר מה אתה הולך לעשות. מכבי תל אביב בעולם שלה, וכאילו אתם לקוחות שלנו תעשו מנוי ותשתקו, ואתם בתקשורת בלבלו את המוח, ונכון לעכשיו, מכבי תל אביב מתחילה להיות מוכנה לעונה הזאת, וזה לא יכול לעבור, בעיקר אחרי עונה שהיא לא רצה לאליפות.
0: אני יש לי סימני שאלה גדולים על המנהל המקצועי, כי בסוף, כשאתה בא מנהל מקצועי, אתה צריך גם לדעת שיש לך מאגר של שחקנים, שאתה עובד, שאתה לומד, שאתה בודק. זה נראה כאילו הוא הגיע, ולא ידע שיכול להיות יוצאו על הסנטה, על רוי רביבו, ולא מגיעים שחקנים. אני אגדיל ויגיד, שבסוף שאתה מגיע לקני מילר, אני באמת מחזיק ממנו, חושב שהוא, אתה מנהל מקצועי, בשביל להשאיר את קני מילר, יכלת גם ג'קי אנגלידיס, יכלת להשאיר את קני מילר. לא, אם אתה יושב עם מאמנים,
1: ובסוף אתה אומר... אבל מילא, ישר תאמן קני מילר, אבל לפחות תנחית שחקנים. אז לא זה ולא זה.
0: לא הבאת שחקנים, אז זאת אומרת שמשהו פה לא מתחבר, תצא, תדבר, לא יודעים מי נגד מי. זה נראה, פעם ראשונה שבאמת, מכבי תל אביב, אחרי שנים פותחת עונה בסימן שאלה, גדול מאוד. זאת אומרת, כל מה אנחנו אומרים, זה מכבי, זה מכבי. פעם ראשונה שאני אומר לך, אני ראיתי את הרכב של מכבי תל אביב. המשחק הראשון, נגד צסקה סופיה, זה לא מכבי תל אביב, צר לי, אחי. זה לא מכבי תל אביב. זה לא 11 של מכבי תל אביב. עם כל האהבה, אני ראיתי את מכבי תל אביב פותחת עונות 15 שנה, תל אגיד לך אחורה. היו תקופות שהקבוצה הייתה נראית קצת פחות טוב, אבל ה-11 ששיחקו שם, זה לא מכבי תל אביב.
1: אין מה להוסיף.
2: ואין מה להוסיף. זה מכבי תל אביב. ועכשיו הרגע שאני אוהב, שאנחנו מתחילים להתכנן לעונה הקרובה.
1: היידה.
2: עכשיו, לפני הכל, לפני הכל. היידה. אנחנו בשנה שעברה, לפני שנה, ישבנו פה. ישבנו פה, אני וטל, באגף הזה. וישב אדון שכטר ואדון יונתן שפתאום לא יכול לבוא. שמע התערבות, לא יכול לבוא. שכטר, ערד, יש לנו את זה? שכטר, אתה יכול לשים בבקשה את המיקרו, את האוזניות?
1: שים את האוזניות, שים.
2: שכטר, עזוב את הוואטסאפ, שים את האוזניות, בבקשה.
0: מה אתם עושים לי עכשיו?
1: כיפה אדומה.
2: זה נקרא כיפה אדומה.

0: אדומה כמו שאתה אוהב. בעונה שעברה ישבנו פה ואמרנו, מי תזכה באליפות? הרי אתה יכול לתת לנו את זה? תן לנו את זה. שימו עכשיו אוכל פה על השולחן, אנחנו נגדם?
1: כן. החלוקה פה היא מאוד מאוד ברורה.
2: ברור, מה?
1: החלוקה פה היא מאוד מאוד ברורה. הפועל באר שבע אלופה בצד הזה של השולחן, מכבי תל אביב אליפות שלישית ברציפות בצד הזה של השולחן. תזכרו חברים.
0: אתה לא רוצה את הסיפור הקטן של...
2: כן, כן. רק תבחר דבר אחד, תבחר מסעדה יקרה. כי אם אני אנצח אתכם...
1: ברור.
2: בהצלחה.
0: עכשיו טל בן חיים אמר לי פעם אחת על ידי שכטר, אי אפשר, איך אמרת, איך המשפט? אי אפשר להוציא,
2: יותר קל להוציא שן לאריה,
0: שן לאריה,
2: משתוציא ממנו את הארוחה הזאת.
0: עכשיו פה כבלם ועדה,
3: לא, זהו, אין, זה צריך שלם,
0: נגמר.
3: אתם לא רוצים למטה פה
0: בחדר אוכל?
3: תוריד
0: אוזניות,
3: 15 לראש. אתה יודע שיש לי אני וטל גם התערבות?
0: נו,
2: כן. אז אחרי תפסנו,
3: לא, עוד לא, עוד לא, עכשיו הוא ברבע כי זו איבן.
2: אה, אתה חצי, נכון,
0: נכון, אני זוכר, נכון.
3: אני אמרתי שהוא עושה חצי גמר רוקדים כוכבים שרנייני, הוא אומר שהוא אף לפני השמינית. האמת שצדקת, הוא אף, אבל הוא כל כך חתולה, לא תגמור איתו. הוציא אותו מהטלוויזיה, הוא בא מהרדיו. תשמע, איזה איש, אחי, אומר לך די, שחרר. מצביעים, אנשים, איזה בלגן, שומע?
2: תקשיב, תקשיב. שומע? שרן, אתה לא תגמור איתו.
3: ג'ורדי, הוא ביקש מג'ורדי קרויף.
2: ג'ורדי קרויף.
3: ג'ורדי קרויף, לעשות לו סרטון לרוקדים כוכבים. אתה יודע שהוא הגיע, חוץ מביבי, שהוא פחות אוהב אותו. הוא הגיע לכל אחד בעולם, אחי.
2: הנה, ואם הוא רוצה סרטון מביבי, גם הוא יגיע אליו.
3: הוא יגיע. גם משרה תעשה לו, הוא צריך. שומע, לא תגמור איתו, והוא כבר ברבע. אז אם הוא מגיע לחצי, אז אני מחזיר את הארוחה.
0: יפה, אז אנחנו חכה לארוחה, ואנחנו נתחיל גם עכשיו. עכשיו אני אגיד מראש, גם טל וגם איתם, ותשמע, הסגלים לא מוכנים, אנחנו לא יודעים, לא יודעים, לא יודעים, אבל מה לעשות? אני לחצתי, אני עושה לחופש עם הילדים, מה לעשות? צריך לעשות טבלה.
2: לא נגמור.
0: אז נשים כוכבית על הכל. קודם כל, הסגלים לא סגורים, אנחנו עושים את זה נכון לעכשיו, אנחנו מבזים את עצמנו, אנחנו צוחקים על עצמנו, אבל מה לעשות? זה חלק מהדחקה וחלק מהמסורת של הפוד הזה, ויותר מהכל, יש עוד כוכבית. אנחנו נתחיל מהתחתית, ונשים כוכבית על דבריה. אנחנו מתחילים את ה...
2: דבריה.
0: דבריה.
3: לא, אל תשים, למה? אל תשים. לא, לא, לא. תשאיר אותם, אם יש לך חושב שהיא תוששו, היא תוששו.
0: לא, אני אומר, הכוכבית היא כרגע, דבריה מתחילה את העונה במינוס 6, כמו שהיא אמורה לתת. בבקשה.
2: או כמו שיונתן הציע, לא להתייחס, פשוט.
0: יונה לא מתייחס, אנחנו נתייחס את דבריה בדל, גם כן. אז זהו, זה האימור, הניחוש, ההזוי של חבר'ה עולים לרגל, לקראת עונת 26-27, שכטר, נתן לך את הסיפתח מקום, אנחנו נתחיל מהתחתית. מקום 14, מקום 13.
3: כל אחד נותן 14, ואז עוברים ב-13.
2: כן, אבל אין לנו היום זמן, כמו שנה שעברה ממש להתעמק, זה צ'יקי צ'יקי.
3: כן, לא, נותנים את השמות.
0: הסרוץ, 13 ו-14, מסבר משפט על כל אחד, בבקשה, שכטר.
3: 14, דבריה, יותר מדי בעיות, מתחילים את העונה עם מינוס 6, לא יצליחו להתאושש מזה.
2: אני גם הולך על טבריה 14, נקודה.
0: אני נצל את זה שיונתן כהן לא פה, ואני אומר שבמקום ה-14 תסיים בפועל ירושלים.
2: ג'ו!
0: סגל. שכתת איתי?
3: אני איתך.
0: מקום 14, סגל חלש מאוד, זרים צעירים מאוד, כל הטעות שהם עשו שנה שעברה, אני מאוד אוהב את ליאור זאדה, אחלה יש מקצוע, אני לא יודע אם הוא שורד את זה. שכתר 13.
3: וואו, איזה קשה. 13. שמע, חושבים שבאמת זה יקרה, אנחנו עוד לא מכירים את הסגלים.
0: מפשפש בראשו.
2: לא כבר.
0: אתה רוצה שאני אתחיל? שאני אמשיך?
3: 13 בני סכנין.
0: וואו! יוסי יורד?
3: לא,
0: הוא לא יישאר.
3: אולי, לא יודע, נראה לי סכנין. נראה לי משהו שם. אני מאמין ביוסי, אבל משהו שם לא מתחבר.
0: וואו, שכתר. אה, טל?
2: פה רמת גן.
0: אני גם חושב שפה לרמת גן. רק בגלל הסיבה, אני יודע שהוא חבר שלך חבר טוב. לא, מסע, אני חושב שהוא יעדיף.
2: חבר שלך חבר טוב, הוא לא ירד ליגה בסוף העונה, הוא לא יגיע לשם לדעתי.
0: הוא יעדיף.
2: לצערי הרב, כן, אבל...
3: שומע, בסוף, קבוצה כמו פול רמת גן, שעולה מליגה לאומית לליגת העל, וגם היא לא עלתה כמועמדת בטוחה, כמו מכבי פתח תקווה, או כמו מועדונים שהם חזקים בליגת העל, אז ההתחלה שלה היא הכי קשה.
2: רמת גן כמה שנים לא הייתה בליגת העל? יותר
3: מ-10? 13? כן, אני התלבטתי, הפול רמת גן או סכנין.
2: ואגב, אני סכנין, אני במקום 12.
0: אוקיי, אז אמרו לי סכנין, נשארת, ובסוף אתה אומר הפועל רמת גן ודבריה.
3: בגלל שהוא הביא זרים טובים, אני חושב...
0: הוא הביא זרים טובים, אני חושב שהוא יעדיף למות, איך אומרים, למות יפה, מה שלחיות מכוער. וזה תהיה טעות שלו.
3: אז הוא יכול להיות שהוא ישמע את זה, והוא ינסה
2: לחיות מכוער.
3: לחיות מכוער.
0: צריך לחיות מכוער, חד משמעית.
3: חייב, במיוחד בעונה הראשונה.
0: אז אני חושב, אז היודות שלי...
3: רשמתי, וואו, וואו, מסע, אם אתה נשאר בליגה.
0: וואי, וואי, תוריד אותם בסופו של דבר, זו מכבי פתח תקווה שזיו אריה.
3: שיציים?
0: שיציים במקום ה-12.
3: אוקיי.
0: זו דעתי.

0: כן.
1: מאכזבות העונה. סליחה, הפועל פתח תקווה? שפי הפועל פתח תקווה בנתה קבוצה לא טובה. יותר מהכל, בנתה קבוצה שהיא לאו דווקא מה שעומר פרץ מאמין. אני מחזיק מעומר פרץ מאוד, איש אדיר, מאמן אדיר. אני לא רואה את האירוע הזה מתחבר, מתחיל להרגיש קצת לחץ מהקהל שלהם שדורש יותר, שהפועל פתח תקווה בדרך לעונה לא טובה.
2: מקום עשירי שלי, מכבי פתח תקווה, ואני חושב שאחרי כל כך הרבה ירידות ב-12, 13, 14 שנים האחרונות, זה יונה מוצלחת מבחינתם.
1: וואו.
2: מקום עשירי, לא, והשאלה, איך מקום עשירי? כי אפשר להיות מקום עשירי שהחרב...
1: הרגוע?
2: לא, שהחרב על הצוואר עד מחזורי הסיום. ואפשר להיות מקום עשירי שאתה די בחוף מבטחים בתחילת הפלייאוף, ואז זה כבר אירוע אחר לגמרי.
1: זיו ישרוד את העונה הזאת עם אבי לוזון?
2: אני יודע שאבי מעריך מאוד את זיו, ומאוד מאוד רצה שזיו יגיע למכבי פתח תקווה, ולכן אני לא חושב שהוא ימהר לפטר אותו, גם אם פתיחת העונה תהיה פחות טובה.
3: אני מקום עשירי שלי, הפועל ירושלים.
1: רגוע.
3: רגוע, סולידי.
1: יפה. ג'י?
3: פועל חיפה.
1: פועל חיפה.
2: ג'י שלי גם הפועל חיפה.
1: אז אני בג'י שלי זה בני סכנין. אני חושב שסכנין כן תהיה בסוף טובה, אני מביאו זרים מעניינים, אני חושב יוסי שמה, דוחה קצת יחזור להיות דוחה, נראה, מחזור שמיני, מקום שמיני, אני אתחיל, פה אני רואה את הפועל חיפה, עונה סולידית, טובה, לוקחת דרבי, רגועה, שלווה, קבוצה לא רע, מאוד, תורג'מן פותח מצוין, מאוד אהבתי את הגדה, יש להם קשר באמצע, שימו לב הבחור הזה, קייטה הזה, שש, רציני מאוד, הפועל חיפה עונה שקטה וטובה.
3: אני מקום שמיני שלי, נכון? אנחנו בשמיני?
1: שמיני.
3: לא, צ'י, שמיני או צ'י?
2: שמיני, שמיני.
3: שמיני, קריית שמונה.
1: קריית שמונה, זה השבע שלי.
2: גם השבע שלי, והשמיני שלי זה מכבי נתניה.
1: וואו!
2: כן, אני חושב מכבי נתניה תהיה מקום שמונה, כי אני חושב קריית שמונה צאה מפניה.
3: השבע שלי, הפועל פתח תקווה.
2: גם השבע שלי, הפועל פתח תקווה.
3: רגע,
2: אתה למדת את השמונה שלך?
1: אני אמרתי, הפועל חיפה.
2: אוקיי.
1: אני חושב הפועל פתח תקווה בדרך לא נעלה טוב, אמרתי 10.
2: נכון.
1: אני חושב השבע שלי, מבוא לפלי אופי, לא נתהיה קירת שמונה, שי ברדה, גילוי נאות חבר, הכל טוב ויפה, ויזרים טובים.
2: לא, אז בגלל זה אני אומר, קירת שמונה, קירת שמונה, לא יודע אם לשים אותם 7 או 6.
3: נודניק. ערד, אתה רושם את הטבלה?
1: הכל רשום, הכל רשום.
3: אתם מצליחים לרשום את הטבלה?
1: יוצא לאתר.
3: אני אשמח אחרי זה שזה, טוב.
1: הפלי אופי, כרגע, ההפתעה מבחינתי שטל אמר מכבי נתניה. כי אני ואתה חושבים שמכבי נתניה פלייאוף עליון.
3: חד משמעי.
1: מקום שש? שכתר?
2: אז אני חושב שקריית שמונה יסיימו לפני מכבי נתניה.
1: אז מי אתה אומר פלייאוף עליון מקום שש?
2: קריית שמונה.
1: קריית שמונה תיכנס.
2: שכתר.
3: מקום שישי שלי, מכבי נתניה. התלבטתי, לא אשקר אותך.
1: אז אני...
2: איזה מקום אתה?
3: מקום שישי.
2: איך, אז מה השביעי שלך?
1: הוא אמר קריית שמונה.
2: אני לא אמרתי לך שביעי עדיין.
3: לא, שביעי לא, שביעי אמרתי...
2: הוא לא אמר.
3: הפועל פתח תקווה.
1: הפועל פתח תקווה.
2: אוקיי, גם אני הפועל פתח תקווה במקום שבע, ואז השישייה שלי ברורה.
3: אוקיי, לא תגיע. השישייה שלי, אני מקום שש, מכבי נתניה. עושה פלייאוף עליון.
1: אוקיי, אני גם חושב שמכבי נתניה עושה פלייאוף עליון, והיא תעשה את זה לפני מכבי חיפה.
3: וואו!
1: כן. שפי מכבי נתניה יש קבוצה טובה, הכל בהנחה ופתאום זערורה לא הולך לבאר שבע או
2: משהו כזה. רגע, מכבי חיפה 6 ומכבי נתניה 5?
1: כן.
2: אוקיי.
1: כן, אני חושב שמכבי נתניה יש לה קבוצה טובה.
2: אני קריית שמונה מקום 6 למקרה שטעיתם.
1: כל אח... תסתכלו...
3: מקום 5?
1: רגע, החלק הקדמי של...
2: מקום 5, מכבי חיפה...
3: צ'יל?
2: שיתחבקו.
1: צ'יל זה לא.
2: תהיתי?
1: צ'יל זה לא.
3: לא, זה לא עוד במועד.
2: שומע, מכבי חיפה, אמרתי משפט ברדיו. אמרתי, מכבי חיפה, איך שנראה אתה בטוטו, וכל הסיטואציה במכבי חיפה, מקום 5 זה כמו אליפות.
4: וואו.
2: ואני מפה אפשר רק לרדת. לטופ 4 לא יכולים להגיע.
3: אם הקהל של חיפה שומע מה אמרת עכשיו, שומע...
2: זודעתי.
3: וואי, איזה משפט קשה.
2: זודעתי.
3: מקום חמישי כמו אליפות.
2: מקום חמישי...
3: תוציא לי רילס, בבקשה.
2: שומע? מקום חמישי כמו אליפות, ובכלל, כאילו אליפות עם אלופות, זה אם גם אתה קרוב למקום 4 עד הסוף. למה השנה? הם היו כבר 3-4 מחזורים לסיום העונה, 9-10-11 במקום 4.
1: אני חושב שהלחץ יגמור אותם. אני תמיד חושב מכבי חיפה, חושב על מה שאתה מספר ומה שקדיל מספר. לא את הקבוצה רע, הלחץ מפרק את המחזור הזה.
3: אחי, מכבי חיפה, אם אתה יודע שמכבי חיפה זה הרבה פעמים, זה מועדון עם אנרגיות, ואתה מרגיש מתי שהאנרגיות שם לא טובות.
2: אני יודע לך להגיד לך, מקום 4 שלי יזעזע אותך.
3: חכה רגע, אני לא אמרתי לך את המקום 5 שלי, אני אפתיע אותך.
2: נו?
3: מכבי חיפה גם.
2: אני אגיד לך את המקום 4 שלי, תיזהר לו ליפול מהכיסא, תחזיק. מכבי תל אביב.
1: טל, אני איתך פה. שיש מכבי תל אביב.
2: מכבי תל אביב מקום 4?
1: שכתר, מי שלא תורך בערב שבת, לא אוכל בשבת. מכבי תל אביב לא תורכים בערב.
3: אבל מכבי הרבה פעמים לא תורכים, אבל הם אוכלים.
2: כן, בסוף החולצה הצהובה, יש לזה גבול. הקיץ הזה, מה שהם עשו? הסיטואציה עם רוי ועם הסנטה, לא יודע בסוף מה יהיה מזה, לדעתי בטוח אחד מהם ילך. אם רוי הולך, זה מכה אנושה, כי אתה לא יכול להביא שחקן, אין לך מקום לזר, אתה תקוע עם יותר מדי זרים, ואין אף ישראלי שקרוב לרוי רביבו, אוקיי? ורוי רביבו, שנה שעברה, היה ביחד עם דור פרץ והסנטה, אחד משלושת השחקנים.

0: שחקנים הכי חשובים בקבוצה. ואתה לא יכול להביא לו תחליף. זה לא שעכשיו אם תפגע בתחליף, המצב שלך יהיה טוב. מכבי תל אביב מקום ארבע.
1: אני מתלבט, אני לא יכול לשים אותה מקום ארבע.
2: אז מי תשים מקום ארבע?
1: שמע, אני מאמין שבסוף...
0: מי נשאר? הוא גם לא יכול לשים את הפועל באר שבע וביתר, אז רק הפועל.
1: גם את הפועל אני לא יכול לשים.
0: אני שם את הפועל מעל מכבי שלו.
2: נפתח מקום ארבע ריק ונמשיך. נו, מה?
1: רגע.
2: תחשוב על זה,
1: בוא נראה. תן לי לתת לך מקום ראשון?
2: לא, חכה. לא, לא, לא.
1: מקום ארבע? הפועל תל אביב.
2: הפועל תל אביב.
1: כן.
2: אז אני חושב שהפועל תל אביב תסיים שלישית.
0: גם אני עם
2: אבו. בעונה שבה היא תרוץ עד הסוף לאליפות. אני חושב שבסוף, דיברת על האיכות קצת בתחילת הפרק, אני חושב טיפה איכות, טיפה עומק, היא לא תעשה אירופה מן הסתם, היא לא, תעשה שלב ליגה, זה אירוע אחר לגמרי. אבל אני חושב שזה העונה שהפועל תל אביב חוזרת לרוץ האליפות, אבל אמיתי, לא חרת כמו שאני מחרתת אתכם, אמיתי לגמרי.
1: בעזרת השם, וזה יהיה טוב לכדורגל ולליגה. אני עדיין חושב שחסר את האיכות, ושברגע שיגיע הלחץ והתקשו מול האיכות, ועכשיו הציפיות הרבה יותר גבוהות, גם של הקהל, לא יהיה כזה קל, בשבילך הלוואי ויריצו לאליפות.
2: שני זרים.
1: וגם בשביל הכדורגל.
2: שני חיזוקים טובים בדיוק אחר גם
1: איזה. אני אמרתי, מקום ארבע, הפועל תל אביב.
2: מקום שלוש?
1: מקום שלוש, ביתר ירושלים.
2: וואו.
0: מה?
2: כן. אז אתה מנבא לכישלון של ביתר ירושלים.
0: יו, אז
2: אתה... או שאתה אומר הם רצים לסוף.
0: יו, אז אתה אומר כאילו מכה במקום שני?
2: רגע, חכה, חכה, חכה.
1: רגע, לא שמעת.
2: רגע, תסביר, תסביר ביתר.
1: אני חושב ש... אני מרגיש לי
0: שמה, שמה, שבסוף... שמע, שמע, אתה תצא, אתה תצא כבש עם פעמונים. אני אקנה לך פעמונים ואני צריך ללכת פה באולפן.
1: אוקיי, אוקיי.
0: ביתר מקום...
1: אוקיי, בייבי! אוקיי.
0: ביתר מקום שלוש.
1: אני לא מסתכל עכשיו. אני מסתכל בלום.
0: אני לא בוכה זה בגלל אליפות.
1: אני בוכה זה בגלל דאבל. תקשיב, זה ככה נראה לי. אני אגיד לך שאני צודק. אני לא יודע.
0: אם היינו צודקים, לא היינו פה, היינו שוכים.
1: אני חושב...
2: למה אתה חושב שזה לא ידבק לגמרי?
1: אני מרגיש לי שביתר שנה שעברה עשו עונה יוצאת מן הכלל, אבל אנחנו צריכים לזכור כמה מהפכים, כמה
0: ברקי,
1: כמה דברים התחברו להם, ואני חושב שלא יהיה פשוט לאלמוג למצוא את האיזון בין שואה לאצילי, במהלך העונה הזאת, וזה יכול להיות שהם פתאום התחברו, ואני מכיר את הכדורגל הישראלי, והקושי הוא עוצף כל הזמן, ובגלל זה אני חושב שביתר ירושלים תסיים מקום שלישי, ככה אני רואה את זה, יהיה לה קשה, בגלל כל מה שאמרתי, וכמה אתה יכול לנצח דקות 90 ואנרגיות וטירוף, ובסוף שאתה מגיע למאני טיים, אני חושב שיהיה להם קשה.
2: אני אקשה לך עוד יותר.
1: אז תגיד רק את המשפט שאני אוהב, אני אגדיל ויוסיף.
2: אני אגדיל ויוסיף. אני שואל אתכם באמת, אתם מכירים את אלמוג? אתם מכירים את עומר אצילי? אתם מכירים את ירדן שואה? אם השילוש הזה יעבוד, אז
0: עומר אצילי לא יהיה בעיה. עומר אצילי יש לו אופי הרבה יותר נוח, ואין לו אופי של סטאר.
2: האם אתם חושבים שהאופי והדרישות של אלמוג מתלבשות על הסגל של ביתר ירושלים.
0: כמו שזה התלבש, זה מה שאני מנסה להסביר לאנשים, ואנשים לא מבינים. אין הרבה הבדל בין ברק לאלמוג. כי ברק הגיע לביתר ירושלים, מאמן צעיר שלא אימן עדיין, אוקיי? הוא התיישב לאלמוג בדיוק, כי בסוף אלמוג הוא לא מנהל מקצועי רגיל, הוא מנהל ספורטיבי שקובע את עקרונות המשחק של הקבוצה. זה לא ג'ורדי קרויף שיושב ביציאה, בפרונט אופיס מה שנקרא, ובוחר ומחליט על הסגל. השחקן הזה הולך, השחקן הזה בא, השחקן הזה הולך, צריך להביא את הזר הזה. השחקן הזה מעריך חוזה, השחקן הזה חותכים אותו עוד שנה. זה לא הסיפור. אצל אלמוג, הוא יורד לאימון עם מנהלי פקקים וטרנינג, והוא רוצה להסביר לשחקנים על הדשא, למרות שיש מאמן, איך לוחצים במשחק הקרוב. ובאיזה דרך לוחצים. אז אין הרבה הבדל בין ברק יצחקי לאלמוג העונה, מבחינת העקרונות משחק, מבחינת איך שהוא הולך להתמודד עם שואה ואלמוג.
1: על עקרונות משחק זה נקודה, אבל אנחנו צריכים לזכור, ואלמוג זה אחד שגדלתי איתו ושיחקתי איתו, ואני מחזיק ממנו באמת איש מקצוע. המעבר ממנהל מקצועי למאמן...
0: אבל אתה מסכים איתי שזה לא מעבר רגיל?
1: אבל זה מעבר, טל, זה להתמודד מול שחקנים, ביום-יום, בשוטף.
0: זה נכון. זה נכון, אבל אתה מסכים איתי שזה לא כמו ג'ורדי, שהיה מנהל מקצועי ויורד לאמן.
1: זה לא אותו דבר.
0: כמה פעמים במהלך השנה אלמוג עם טרנינג ונעלה פקקים בדשא?
1: כן, אבל לא עומד מול השחקנים באספות, בזה. אני אומר לך שזה לא אותו דבר, טל.
0: זה לא אותו דבר, נכון, אבל אני פשוט אומר שהמעבר הוא אמור להיות הרבה יותר חלק ממנהל מקצועי שעובר להיות מאמן.
1: ועדיין, מבחינתי, הפער בין זה שאתה מנהל מקצועי, ואתה מנחיל את השיטה ואת הסגנון ואת הדרך, וזה נכון, לבוא מול שחקנים, כמו אומר אצילי ושואה ועזרים, ולדעת מתי להוציא ולהכניס, ועוד מעט אתה חוזר לטדי, להוציא את אצילי ושואה בטדי דקה 60, זה לא להוציא את אצילי ושואה דקה 60 בבולגריה או ברומניה.
2: אופי-וויז, האם אלמוג יכול?
1: הוא יכול, באופי שלו הוא יכול. הבעיה שבישראל זה לא תמיד, אתה יכול ללכת ראש בקיר, כי אני אומר לך, אנשים יגידו, לא, הוא יוריד, הוא לא יוריד. אלמוג זה קוז'וק, הוא ילך דוך, אם דברים לא יתחברו לו, מי שלא יעלה על הרכבת לא יעלה.
0: קוז'וק צריך להגיד את האמת, קוז'וק זה...

0: אלמוג.
1: קושוק זה אלמוג. נכון, כי אלמוג...
0: צריך לתת לו את הקרדיט.
1: מסכים איתך, אלמוג...
0: עזוב שרן לקח את זה ושדרג את זה בעיניי.
1: ועשה דברים, אבל אלמוג, אני אומר לך גם באופי שלו בתור ילד, היינו חברים, גדלנו.
0: אין עקש כזה.
1: הוא עקשן על משהו, שומע, הייתי אומר לו, אלמוג, מצד שמאל יותר טוב, הוא ילך ימין.
0: עזוב את זה, עזוב את זה.
2: זה לא תחום, עקשן זה לא תחום הטוב.
0: תלוי במה. גם רן עקשן, גם רן עקשן.
1: אם זה עקשן בדרך שאתה מאמין בה, היא טובה, אבל בבית ירושלים, אני כבר אומר לך, זה לא כזה קל ללכת דוך. כי אתה הולך דוך, לפעמים
0: אבל
1: זה...
0: אבל הם הצליחו ככה שנה שעברה, איתי.
1: אבל ברק, הרבה פעמים גם דברים התחברו לו, אתה צריך לזכור.
0: ברור, עליהם תחת שרוצה... משהו לא אמיתי.
1: ניצחונות שניצחת.
0: הם עשו את זה 15 נקודות אחרי דקה 90, זה לא אמיתי.
2: ברק היה מאוד נוח עם השחקנים,
1: לא, לא, לא, היו לו רגעים טועים, אבל ברק ניהל את זה בצורה מצוינת.
2: באופי שלו.
1: לא בטוח שאלמוג יצליח לנהל את זה באותו רמה. חבר'ה, לנהל...
0: זה רק הזמן, יגיד.
1: זה רק הזמן. אתה מכיר את השיר מה הזמן מסמל לי? זה הכל שיריות של החיים? אם לחיות את הרגע?
2: אוסיף ואוסיף.
1: יגדיל ואוסיף.
0: אם אתה יודע את המשפט הבא של השיר הזה, מה שאתה רוצה.
1: תן לחיות את החיים.
2: לא, זה שיר הקש. אז אני אגדיל ואוסיף. אני נזכר במשחק הראשון של ביתר ירושלים, מוסטי אבינה.
1: אני אוסיף ויוסיף, אוקיי, נו.
2: חצי ראשון, ביתר לוחצת כמו משוגעת, נראית מצוין. חצי שני, פתאום ביתר מאבד את הראש לגמרי.
1: אתה רואה ש...
2: עכשיו אני שואל את עצמי, באמת, ואין לי תשובה, האם אלמוג יכול לעשות את הסוויץ' לפעמים, של להגיד, אוקיי, אני לא אלחץ כל השפוש, עקשן, לא, אתה מסמן לא, זה פודקאסט,
0: ברור שלא, ברור שלא.
2: הוא צריך לדעת...
1: זה פודקאסט, תגיד לא.
2: תגיד לא,
1: מי ששומע, אני רוצה לגמרי.
2: לא, בסדר, סבבה, אבל אנשים שומעים את זה.
1: לא, לא, לא, לא, לא.
0: כי
2: הוא צריך לדעת...
1: כל הזמן ללחוץ, כל הזמן אינטנסיביות. מי שלא ילחץ, לא ישחק.
2: הוא יכול להגיד דקה 80 נגד מכבי תל אביב, אני הולך לחסך את
0: זה. לא, אתה יכול להגיד.
2: הוא יכול?
1: מה זאת אומרת?
2: הוא מוביל עכשיו 1-0 על מכבי תל אביב.
0: לא, לא, לא.
1: הוא לא חוזר.
0: שרן לא יעשה את זה, גם אלמוג לא יעשה את זה.
1: אחי, הוא
0: לא חוזר. זה לא בעיה, זה לא בעיה.
2: לא בעיה.
0: זה מה שהוא מאמין בו.
1: הבעיה.
0: אוקיי, והקבוצות שלהם לא ערוכות ללכת אחורה. הם לא מאומנות על זה, הם לא מכירות את זה.
2: אבל האופי של השחקנים, בוא נסתכל רגע קצת.
0: אתה יודע, השחקנים של רן.
2: האופי של השחקנים של באר שבע, וגם שזה. יכול להיות ששוע ואצילי היום, בנקודת זמן הזאת. אצילי פעם היה לוחץ גדול, היום הוא פחות לוחץ. הוא אינטנסיבי 60 דקות. אצל רן קוז'וק, אתה לא יכול לשחק 90 דקות ככה.
0: אז אותו דבר, בדיוק. אתה יודע, אתה שואל אם הם יכולים ללכת אחורה? אתה יודע, שחקנים של הפועל באר שבע וביתר, נפתח את המעלית, הם רצים פנימה. הם לא יודעים להיכנס.
2: אה, אין אחורה.
0: נפתח את הדלת, הם רצים. הם לא יודעים, כל דבר הם תוקפים ככה. למה? זה מה שמגילים להם מהאימון הראשון, מהאספה הראשונה.
2: מי שקרוב לכדור.
0: עד סוף העונה.
2: אם אתה מגן שמאלי, אם אתה מגן שמאלי והכדור פה ואתה ראשון, אתה ראשון ללחוץ. מי שקרוב לכדור באותו רגע, עכשיו קרה משהו, אתה לא רגע מסתכל. לא משנה אם אתה קשר אחורי. מי שקרוב לכדור, הראשון שקרוב לכדור, הוא הראשון שיוצא. זה לא משנה מה קורה במשחק. זה משהו, אין, לא ראית דבר כזה. אבל בגלל זה, דיברת על כדורגל מודרני, דיברת שהם לוקחים, אלמו כהן יאמר לזכותו 1,000 פעמים תודה, הוא לוקח את הכדורגל שלנו גם קדימה, כי הוא נותן למאמנים כמו קוז'וק להבין שהלחץ, זה הכדורגל, וזה קדימה כל הזמן, ואתה רואה שהמאמנים מנסים להתאים.
0: אגב, עוד מאמן שחסתי לפלייאוף. שי ברדה, גם הוא מאמין בזה מאוד.
1: נכון.
0: גם הוא מאמין בזה מאוד, ובגלל זה הוא מצליח בקריית שמונה, ועכשיו אני באמת חושב שהם הולכים לעשות פלייאוף.
2: הם מתחילים את העונה מצוין.
0: כי הם נראים מצוין בטוטו.
2: זרים טובים מאוד. הוא הביא זרים טובים מאוד.
0: וגם יש לו רזומה כבר שנתיים.
1: איך אתה עם אבדולזאדה?
0: ויש לו רזומה כבר שנתיים שהוא פוגע בזרים.
1: סולה.
2: סולה. לא, יש סולה ויש את הברזילאי שבאמצע, גם שני בזרים טובים מאוד, קריית שמונה.
1: נכון.
2: מקום שלישי שלך, לא אמרת לי.
0: אמרתי לך, אמרתי שאמרת על הפועל תל אביב, אמרתי אני איתך.
2: הפועל תל אביב.
0: מה נשאר? אם מכבי שמתי אותה מארבע, מה נשאר?
2: הגענו לשתיים.
0: נו.
1: אני עם מכבי תל אביב, מקום שני, ואני לא יכול, זהו, רן קוז'וק, זהו.
2: אחרי הנאום שלך אותו בהתחלה.
1: מקום ראשון, רן קוז'וק.
2: אז איתי שכטר אומר שהפועל באר שבע תזכה באליפות.
0: גם אני אומר שהפועל באר שבע תזכה באליפות ובית"ר מקום שני.
2: אז אני אעשה הפוך. אני אגיד למה. אני לא חושב שבאר שבע פחות טובה מביתר ירושלים, ממש ממש לא. אני חושב שבעונה, אני חושב שבאר שבע תעשה אלופות, ועד דצמבר...
0: גם אם לא, הם יעשו אירופית.
2: נכון, עד אירופית וראים.
1: אתה יודע שההבדל בין אלופות לאירופית הוא ענק, וגם בין אירופית לקונפרנס, שאנשים לא הבינו, הוא עצום.
0: מה זה ענק? איתי, אני שחקתי בקונפרנס פעם אחת איתך עם אנוטו. אה, לא, זה היה בשנה שחקת לבאר שבע.
1: אנחנו שחקנו באירופית ביחד.
0: שומע? נכון. וגם עברנו, עלינו מעבדים.
1: הגענו לפלייאוף ליגת אלופות.
0: אה, שחקנו נגד איראן בפסווה. שומע?
1: לא, זה לא הייתי.
0: הקונפרנס... אה, נכון.
1: אנחנו פלייאוף...
0: לא, מהקונפרנס עלינו.
1: אנחנו עלינו מהאירופה ליג. אתה לא היית?
0: אה, והיינו שחטר, שחטר, נכון. נגד שחטר, נגד מנו.
1: נגד מנו.
0: נכון, נכון, נכון, נכון. שומע רגע?
1: אלה שאוהבים להזכיר את זה, שזה היה לנו את הפלייאוף ליגת אלופות נגד זלצבורג, אתה זוכר?
0: תקשיב רגע.
1: אה, רוצה לשמוע סיפור? הוא לא רצה לפתוח...
0: לא, לא, זה במכבי.
1: לא, זה לא, היה פלייאוף. הוא לא רצה לתת לפתוח פטריק, וכל פעם מישהו נופל, אני אומר להם, חבר'ה, חבל שיהיו יותר מדי חולים.
0: בסוף אני
1: אשחק. לא הקשיב לי, באנו, תרגל הרכב, באנו יום, יומיים לפני משחק.

0: אמרתי להם,
1: לא, זה במשחק הזה, כן, המשחק. ואז אמרתי להם, חבר'ה, אני צריך לשחק. אז למה לא לתת לי לשחק?
2: למה לא לתת לי מעכשיו, זה שאני אעשה את כולם חולים? אתה זוכר ששמעת את הזה של הקורונה? אתה יודע, הסיפור, אתה בוחד מאוד. כל רגע עוד מישהו חולה, ועוד מישהו חולה, ועוד מישהו חולה, ועוד מישהו...
1: אתה יודע שיצחק היה מולי?
2: שיצחק
1: היה מנהל מצוי, הוא יושב מולי.
2: אתה מתקשר למוקד הזה של הבדיקות, אז איתי מקשיב ככה, איתי, שכטר, מספר תעודת זהות, אתה מחכים הכל לאט, חיובי, גבולי.
1: מולי, עכשיו יצחקי עומד מולי, יצחקי עומד מולי, שומע את זה? עכשיו הוא יושב, הוא מדבר איתי, כאילו מה, אם תשים הכל, הוא שומע. מספר, אני אומר לו, מה יש לך, אין לי כלום. חיובי, גבולי, אתה רואה
2: את יצחקי. יצא מהחדר של דקי ואיתי, ברח. תקשיב טוב, אני שחקתי בקונפרנס, פעם אחת, אוקיי? אני לא זוכר את הקבוצות ששחקתי נגדם. אתה אומר לי, יש פערים עצומים? זה גביע הטוטו של אירופה.
3: אז אני מעריך,
2: זה משפט קשה. אל תגיד לי משפט קשה. שחקתי בארמניה נגד קבוצה, לא זוכר את השם שלה.
1: זה עולות קבוצות.
2: לא מזלזל, ביחס לאלופות, באירופית, הפער, בוא נגיד, האירופית לאלופות הרבה יותר קרוב.
1: מי שצועק, אתה יודע שלקונפרנס מגיע מי שצועק חזק באירופה, אתה יודע.
3: אתם זלזלים, תתביישו לכם. אז אני חושב, אני מאמין מאוד, אני חושב שהפועל באר שבע תעשה...
1: הייתי בקונפרנס גם בעצם עם הפועל באר שבע.
2: נו, נגיד משחקת שם?
1: דווקא יחסית לנו בית מעניין.
2: מי?
1: אוסטריה ווינה שנתתי גול, אני חייב לציין את זה. ויה ריאל. עוד קבוצה.
3: אני לא זוכר.
2: אתה מבין? ליגת אלופות, ליגה אירופית, כל פעם שהיית, אתה יכול לפסוס קבוצה מהבתים?
1: נכון.
2: זה יכול לקרות לך עד בקונפרנס.
1: נכון, לא זוכרת.
2: ואני מגדיל לעשות, אני לא זוכר קבוצה אחת שחקתי נגדה בקונפרנס. את השם שלה. אחת אני לא זוכר.
1: היה לכם בית...
2: סיוט, מתמשך. היה לנו משחק בארמניה, מגרש, י' א' של ארמניה.
1: אתה יודע שהארמנים משחקים עם עיניים עצומות.
3: אני יכול לנחש?
1: לך פוזנן.
3: לך פוזנן.
1: נכון, עשינו שם כיפור.
3: אז אני...
1: באתי כיפור, הכל, אתה לא יודע, סיפור קטן.
3: אני לא אגיד...
1: כל התפילות, אחי, הכל. ברדה שם, הכל, עכשיו... יצאנו איזה, אני יודע, איזה... אני ועוד חלוץ, הכל עכשיו, אני כולו בתפילות, ואתה מכיר את זה שאתה מתפלל, ואתה אומר, המשחק, איך שיוצא החג? בערב. אז... הכנתי את עצמי הכל, אמרתי, בוא נעזבתי את המשפחה כיפור הכל, גם לא שחקתי בבית, אמרתי, זהו, אני... בתוכניות חזק, אם לא פותח עוד הפעם, באים, מחמם את כולם אחי, ואני אחרי החג, ואני רץ
2: מסעד לצד. וואי, זה כמו סיפור בנבחרת, גם סיפור
1: ענק. ופתאום הוא לא נתן לי לשחק, אמרתי לו, תגיד, מה באתי לי, להתפלל רק?
3: דיברת?
1: כן, אמרתי, באתי להתפלל.
2: אתה יודע, יש לי
1: איתה קטע כזה,
2: גם הנבחרת היה לו את זה, היינו בנבחרת, זה יצא לנו סוכות, כל סוכות לא היינו בבית, לא סוכות, היה לנו בלגיה, והיה לנו בלגיה וקפריסין, אם אני לא טועה. יכול להיות? בלגיה וקפריסין היה לנו בחול ובטדי, ואיתה לו שחק דקה בשני המפגשים, תקשיב, יש לו קטע כזה שאם הוא עוזב את המשפחה בחג, והוא לא משחק, יורד לו המסך, הוא נכנס לחדר הלבשה, הוא מתחיל לצעוק לעצמו, הוא צועק לעצמו לסתם. לך תעזוב את הילדים, לך תעזוב את המשפחה.
3: פולניה, פולניה.
2: כן, כן, בול.
3: אישה פולניה.
2: יאללה, אבו, יש לנו פרומו מרכזי.
3: אז אני אסיים ואני אגיד שאני חושב שמיץ' שתזכה באליפות בעונה הזאת, זו בית ירושלים, כי באר שבע אירופה יעלה לה ביוקר רב, היא תעשה עונה גדולה.
2: אתה אומר שגם ביתר לא יעלו לאירופה בסוף.
3: ביתר לא תעשה, היא לא יכולה, גם אם היא יכולה לעבור, יש לה ברגה.
1: דווקא נראה לי שביתר עוברת היום.
3: אני לא אתפלא. אני לא אתפלא. אם שחקו כמו חצי ראשון שצחקו, לא אתפלא.
2: וואו, ברגה.
3: אבל הפלייאוף הוא ברגה.
1: פורטוגלים, צ'כים, רוסים, אוקראינים, אלה מדינות שהם לא תראה שמות גדולים, אבל הם ייתנו לך לסבול. תמיד אני אמרתי להם בליגת האלופות, בליגה האירופית.
3: שחקת בברגה באצטדיון?
1: לא.
3: זה הכי יפה בעולם.
1: כן, אבל...
2: אני הייתי שם בתור מנהל מקצועי.
3: נכון, מכבי פתח תקווה שחקו שם.
1: שומע, יש לך קבוצות באירופה שאתה מגריל אותם, אני אגיד לך, מניסיון, פולניות, צ'כיות, רוסיות, אוקראיניות. אתה אומר לעצמך, שומע, אתה גם לא נהנה,
2: אתה יודע, זה משפט מיכה אמר לי, אתה יודע, זה משפט מיכה אמר לי, אנחנו שחקנו בליגת אלופות, שנה אחר כך אני הלכתי לספרטה פראג, אוקיי? שחקנו ליגת אלופות, צ'לסי בסטמפורד ברידג', מה לא? עונה אחר כך שאני הלכתי לספרטה, מכבי קיבלו את סלאביה בבתים של האירופית. הוא אומר לי, תקשיב טוב, אני מעדיף לשחק נגד צ'לסי 10 פעמים בסטמפורד ברידג', ולא פעם אחת נגד סלאביה, באצטדיון שלהם, סלאביה פראג, הדרבי שלי. אתה יודע מה הם עשו להם?
1: איזה, הם כולם לבנים.
2: לבנים, חזקים, אתה עובר את החצי, אתה עובר את החצי נגדם.
1: אם המשחק בערב, נגיד ב-8, הם ישנים יום לפני מאה צהריים.
2: עד יום, כן, הם ישנים 18 שעות, ואתה עובר נגדם את החצי, הם מוצאים סכינים, הכל.
3: רגע, יש שיטות.
2: איתות מווסרמיל?
3: איתות, יונתן כהן שולח את האימור שלנו.
2: בטח.
3: יפה. היורדות, טבריה, לא בהכרח הכי חלשה, אפילו רחוק מזה, אבל ערכית, מוסרית, אין למקום בכדורגל המקצועני. טבריה זאת הקלה חמורה, כך יונתן כהן אומר, שרשומה על שמה של ההתאחדות.

0: בית הדין.
1: יואו, מה קרה לו?
0: בעבירות קודמות שלהם, אוהב הלב על אוהדי טבריה ותושבי העיר, אין למועדון הזה זכות קיום. יונה אומרת, ויורדת האלופה, יונתן כהן, עוד הפועל ירושלים, הולך איתי. יונתן כהן מאמר על ביתה ירושלים כאלופה, היחידה שגם שמרה על כוחה, התעצמה ברכש, ברכש מעניין בכל העמדות, תקום וטיפול על סוגיית ההתאמה והלמידה של אלמוג כהן, מה דיברנו עכשיו? אפילו ראיתי את זה. כרגע נראים הכי בשלים וחזקים בפער, אז אני מסכם. הוותיקים טוענים שביתה יקחו אליפות, הצעירים שבאר שבע יקחו אליפות.
2: וגם הפעם אנחנו נתערב.
0: מה זה בשביל מה להתערב? הוא לא מחזיר.
3: לא, אני מזמין. בכל מצב אני מזמין. בכל מצב. נותן מילה. סודוך בלי נדר עליי.
2: מה סודוך? אני לוקח אותך למדבר פה.
3: לא, המדבר זה כבד.
2: ככה אתה מדבר? לא.
3: יש לך 30% שם?
2: אין לי אחוז הנחה. תגיד, אתה חושב שאתה בברנרד? מדבר יש הנחות?
3: לא נותן לך.
2: אין הנחות, אבל בוא אני אגיד לך משהו.
3: תגיד, אתה יושב שם 3 פעמים בשבוע.
2: לא, אתה גם מתפזר.
3: פעמיים?
2: אני יושב שם 2-3 בחודש.
3: בחודש?
2: כן, אתה גזים.
3: כמה עסקית שם?
2: עסקית, לא יודע, אני לא יושב בצהריים. יושב רק בערב. אבל רגע, שנייה. אתה ויונה, משלמים עליי ועל אבו. זה יושב עליך 1,000, מה קרה?
3: לא 1,000, אני 500, הוא 500.
2: איך? וגם על עצמך אתה צריך לשלם.
3: לא, אני לא יכול, אני אמור רק לשבי.
0: זה רוצה המבורגר, זה רוצה סטייק, אני מים בזיתים. זה היה עולים לרגל, הפרק המיוחד שלנו שדיברנו על ישראליות, דיברנו על הטבלה. אני לא אהיה פה בשבוע הבא, שמועות טוענות, עקשניות, שאתם מביאים פה בומבסה של החיים בשבוע הבא.
2: כן, יום רביעי בעזרת השם.
0: לא נגיד מי, ביום רביעי יהיה פה פרק.
2: למה איפת?
0: מה אתה דפק?
2: אתה טס?
3: אני טס עם הפועל באר שבע.
0: אתה טס עם הפועל באר שבע.
2: בסדר, אז אני אביא אותו, ואני אביא גם אורח חדש.
0: רכש?
3: תביא אותו.
2: בטח. לא אורח, כאילו...
3: בדיוק, תביא אותו וזה ייתן את הקונטרסט והוא שומע אותנו. הוא היה מגן ימיני פעם, והוא יבוא לפה והוא ייתן פה הצגה.
2: הוא שומע והוא תימני, והוא האיש היחידי שיותר עקשן ממני.
3: ויותר עקשן גם מקושוק ומאלמו כהן.
0: וקוראים לו
3: מאור.
0: האורח, דרך אגב, כדאי מאוד שבאזור חיוג 0-2 ייכנסו למקלטים.
3: וואו.
0: אז זה היה עולים לרגל בשבוע בפרק מיוחד, אני לא אהיה פה, אבל אני אזיל לכם מחופשתי.
3: גם אני.
0: ואנחנו נחזור לפה אחרי המחזור הראשון, המחזור שני, והליגה מתחילה להביא את טירוף.
3: טירוף. באנו לעונה הזאת, חרקיריש. נגמר, ביי.
0: חבר'ה, הכיף, יאללה ביי.
4: ב-1983 הייתה שנה מאוד מאוד משמעותית בחיי. זו הייתה הפעם הראשונה שנסעתי לחול, פעם הראשונה שראיתי כדורגל אירופאי, והפעם הראשונה שראיתי את יוהאן קרויף בכבודו ועצמו, משחק ומבקיע. היום אנחנו עם פרק חדש, עם הכדורגלנים הגדולים, עם אחד הגדולים מכולם, יוהאן קרויף, האגדה ההולנדית. יוצאים לדרך.
5: 5 רדיו, הכדורגלנים הגדולים. נדב יעקבי על השחקנים שעשו היסטוריה.
4: אז כן, היום אנחנו נעשה היסטוריה בעצמנו, כי ארבל אשת נמצא כאן, האיש של ערוץ הספורט באירופה, אהלן ארבל.
6: אהלן.
4: איזה כיף לארח אותך כאן.
6: תודה שזה...
4: אתה מתארח פה הרבה, אבל בטעות קו הטלפון, כן, והיום אתה כאן ממש באולפן.
6: על תקן מיכאל הרסגור ההולנדי.
4: יפה. תשמע, אתה חי בהולנד כבר 14 שנה, אם אני לא טועה? שמת לב למספר?
6: יפה.
4: מספר טיפולוגי.
6: האם תכננת את זה ככה?
4: חיכיתי עד שתהיה 14 שנה, ואז אמרתי, אני אביא אותך. 13 לא הייתי.
6: בדיוק.
4: המספר 14.
6: זה היה גרד מולר.
4: אתה יודע, כשהייתי ילד בבאר שבע, וסיפרתי את זה כבר כמה פעמים, היינו משחקים בליגות המקומיות, ופעם בשנה היה יום כזה שבת בבוקר, שהיו עושים טקס והענקת גביעים למצטיינים, מביאים את כולם לאולם קולנוע, גילת או אורן, לא משנה, ואז מקרינים סרט. וכמעט כל שנה זה היה אותו סרט. החולצה מספר 14.
6: סרט גדול.
4: כן. הכל בכזה בהילוך איתי, מוזיקה
6: קלאסית. עם מוזיקה כזאת של...
4: אתה אומר, מה זה הדבר הזה?
6: אבל זה היה בהולנדית, אתה...
4: מה אכפת לי? זה לא, זה כדורגל.
6: כן.
4: אתה ילד בן 12-13, אתה רואה את הדברים האלה.
6: אז תבין, אני עכשיו הגעתי לרמה הזאת שראיתי את הסרט ככה כדי לרענן את הזיכרון, ראיתי את הסרט בהולנדית והבנתי את הכל בהולנדית.
4: הבנת, קודם כל הבנת את הכל בהולנדית, אבל הבנת דברים שלא הבנת אף פעם.
6: כן, כן, כן. טוב, תשמע, אני גם יותר צעיר, אתה גדלת עליו, ראית אותו בריל טיים.
4: בקטנה, כמה כבר שידרו פה?
6: כן.
4: אתה מונדיאל של 74, שעוד נגיע אליו בהמשך. אבל קודם כל, אנחנו טועים, כל השנים אנחנו טועים בשם.
6: זהו, אז זה לא קרויף, לו הייתי רמי וייץ,
4: okay.
6: אז ברמי וייצית יש okay. לאמור קרייף, יוהאן קרייף, כמו קלייברט, יוהאן קרייף.
4: ואם אני אגיד ככה, אז יזרוק.

0: יזרקו אותך, אז תישאר, בוא נשאר על קרויף, יאללה, נעזוב אותך.
1: אוקיי, אז זה השם. לצערנו כבר לא איתנו. הלך לעולמו ב-24 במרץ 2016, בגיל 68, גיל מאוד מאוד צעיר. אבל אתה יודע, יש הרבה אנקדוטות, אחת מהן הרי לקראת סוף חייו, הוא כבר לא היה ממש היה פעיל, אבל ג'ורדי, בנו, יורדי, סליחה, אני מתנצל.
0: לא, תראה, בברצלונה זה ג'ורדי, ובהולנד זה יורדי.
1: יפה, יורדי.
0: כן.
1: יפה.
0: אז אתה לא טועה. ג'ורדי אתה בטור, אתה יכול...
1: יפה, אז ג'ורדי קרויף היה כאן במשך כמה שנים, המנהל המקצועי של מכבי תל אביב, ואני זוכר שממש בתחילת דרכו, אחרי שהוא זכה באליפות הראשונה או השנייה, אז יוהן הגיע לכאן. הוא הגיע לראות הבן שלו, סך הכל, מה היה לו לראות את הנכדים, למרות שלא בטוח שהם גרו כאן, אבל לא חשוב. והוא הגיע למתחם האימונים של מכבי תל אביב, והוא הסתובב שם, והיו שם ילדים, מועדים של מכבי, וראו איזה איש מבוגר, מסתובב, לא יודעו מי זה, אז אחד הילדים אומר, מה, אתם לא יודעים מי זה? זה אבא של ג'ורדי! אתה מבין? אתה מבין?
0: דעתי, זאת הפעם היחידה בהיסטוריה שלו שזה קרה לו.
1: כן.
0: אתה יודע, יש לו אחת הנדגיות, אולי לאמרות של יואן קורא, יש לו אמרה אחת שאומר, אני כבר מזמן לא לוקח איתי כסף בארנק, אני לוקח את השם שלי והפרצוף.
1: האמת שאני יצא לי לדבר עם ג'ורדי כמה פעמים, כולל ראיון מאוד ארוך שעשיתי איתו ודיברתי איתו כמובן, הוא חוזר על אותם מנטרות שהוא תמיד, הוא לא מחדש כלום, אבל הוא אומר, אני הייתי שחקן, התחלתי לשחק בשלב מסוים, שיחקתי, עשיתי מה שעשיתי, הסתיים הקריירה והלאה. אבא שלי חי לנצח. הוא אחד מאותם מעטים, באמת, אלה שבסדרה שלנו שאנחנו מדברים עליהם כל פעם, אם זה פלא, מרדונה וכן אלה, שהם יחלו לנצח. Mm-hmm. והנה עובדה.
0: נכון.
1: הבן אדם נפטר, אבל הוא חי.
0: בטח. בטח.
1: עד כמה, הוא גדול בהולנד? תכף נעבור כמה הוא גדול בעולם.
0: טוב, בהולנד, אני אתן לך שתי דוגמאות שככה ימחישו לך עד כמה הוא גדול. קודם כל, נתחיל בעובדות. עשו לפני כמה שנים את איזה משאל גדול כזה, מי ההולנדי הגדול בכל הזמנים. אז אמנם הוא לא סיים במקום הראשון, כי היה איזה טרנד, עזוב, זה לא... אבל מההולנדים הרציניים, אלה שכולנו מכירים, הוא סיים למקום שישי, אבל עקף את ון גוך, עקף את רמברנט.
1: שזה מדהים.
0: כן.
1: שהם, עם כל הכבוד, אתה יודע, אייקונים עולמיים, תרבותיים.
0: אבל, יתרה מזאת, אם שמת לב, נגיד שאתה נוחת בהולנד, איך קוראים לשדה תעופה?
1: שחיפול.
0: שחיפול.
1: היה חשוב.
0: שחיפול. זה לא שם של אומן, זה לא שם של פילוסוף הולנדי, זה שם של איזה, לא משנה.
1: כפר.
0: כפר שהיה פעם משהו של אוניות, לא משנה. ההולנדים לא קוראים באופן כפייתי, לא קוראים לבניינים או למקומות בשמות של אנשים.
1: אפילו לא המלכה, או המלך, או משהו.
0: שום דבר, שום דבר.
1: אצטדיון המלך בודואן.
0: לא יהיה בהולנד.
1: כן.
0: איך קוראים לאצטדיון של פיינורד? דה קייפ, האמבטיה. איך קוראים לאצטדיון של פסווי איינדהם? פיליפ סטדיון.
1: טוב, זה פיליפ.
0: הם לא יקראו, חוץ ממוזיאון ון גוך, שהוא, אתה יודע, כי הוא אוקיי, כי יש שם את היצירות של ון גוך.
1: לא, בית אנה פרנק.
0: אוקיי, נו, מה אתה רוצה? אבל הם לא יקראו לשום מבנה בשם של אדם, כי זאת הפילוסופיה ההולנדית של החיים. יש אמרה בהולנד שאומרת, דומר חבון, אל תתבלט. תהיה כזה, אתה יודע, תהיו רגילים. אני אקח את זה צעד קדימה, לא משתמשים בהולנד בכרטיס אשראי, כי הם לא רוצים להיכנס לאובר, תחיה עם מה שיש.
1: מה זאת אומרת לא משתמשים בכרטיס
0: אשראי? אין, תהיה בהולנד.
1: מה זאת אומרת לא משתמשים?
0: לא משתמשים כמעט בכרטיס
1: אשראי. לא קיים?
0: קיים, אבל אם אתה תלך לסופר, אתה תשלם במין סוג של כספומט דביט קארט כזה שמשתמשים בו, כי הפילוסופיה ההולנדית יחיה עם מה שיש. אל תתכנס עכשיו
1: לא נכנסים
0: לא נכנסים לאוברדרפט.
1: מה, לא לוקחים הלוואות?
0: תקשיב, לוקחים, אבל באופן מסודר. אם אני עכשיו נכנס ל-500 יורו אוברדרפט, הבנק מתקשר. זה אין דבר כזה, אני גם לא יכול. אתה צריך אישור מיוחד. אז בחזרה...
1: מה, אתה רוצה לקנות בית, אתה לא יכול לקנות משכנתה?
0: לא, לא, עזוב, ברור שאתה יכול... אני מדבר על היום-יום הזה, הצורה הישראלית או האמריקאית של החיים היא, יאללה, בוא ניקח, בוא נשלם עוד חודשיים. זה לא קיים בעולם, זה תרבות של חי מה שיש, וזה מתקשר גם לזה שהם לא קוראים למבין. בואו נהיה, בואו לא נשוויץ. בואו נחיים... עם יוצא דופן אחד, שזה היוהן קרויף ארנה. וזה לקח להם שנתיים כמעט.
1: מהרגע שהוא נפטר.
0: מהרגע שהוא נפטר, ערב, באותו ערב שהוא נפטר,
1: גם לא אני... לא אומרים נפטר, נפטר
0: נכון, זה יהודי.
1: אוקיי.
0: אבל יוהן קרויף... לא משנה.
1: משפחת קרויף,
0: כן, משפחת קרויף, זו ארץ זו. לאלה שמכירים, דיכוי ראש.
1: כן.
0: באותו ערב שהוא מת, התחילה עצומה בכל הולנד, שגם אני וגם אשתי דרך אגב חתמנו עליה, לשנות את השם מאמסטרדם ארנה ליוהן קרויף ארנה, קרויף ארנה.
1: אוקיי.
0: וכולם ידעו שזה אמור לקרות. לקח להם כמעט שנתיים.

0: להעביר...
1: היו התנגדויות בעירייה?
0: היו פרוצדורות וזה, זה לא בא להם טבעי. היו גם מחשבות לקרוא לסחיפול, יוהן קרייף, שדה תעופה יוהן קרייף.
1: אתה יודע שבלפאסט זה ג'ורג' בסט.
0: ובליברפול זה...
1: זה ג'ון לנו.
0: ג'ון לנו, אתה יודע, כל שדה תעופה הוא כמעט קרוי על גדול האומה.
1: בן גוריו.
0: נכון. אז בהולנד זה נשאר לוד, אתה מבין? שדה התעופה לוד. אז זה מראה לך עד כמה יוהן קרייף. אולי... הוא לא נחשב, הוא לא זכה במקום הראשון במשאל ההולנדי הגדול בכל הזמנים, אבל הוא בלי שום ספק ההולנדי האהוב בכל הזמנים. אין, הוא איש כל כך מיוחד.
1: אין אף שחקן שמתקרב אליו, נגיד מרקו ון בסטן.
0: ון בסטן כשחקן, כן, אבל כאדם מאוד פישלו. ברקאם, לא ברמה שלו. היחיד, היחיד שאולי מדגדג ככה זה וילם פן הנחם.
1: אוקיי.
0: שיש לו איזה הילה, הוא פיינורד. קרויף הוא אייקס, ופן הנחם זה פיינורד. אז פן הנחם מייצג איזה דור של, טוב, זה כבר לתוכנית אחרת, בקצרה מייצג איזה דור של רוטרדם, אנטי גרמניות.
1: עיר הפועלים.
0: כן. עזוב, קרויף, כולם מדברים, אין אחד ש... והוא עשה שטויות, הוא רב, אין בן אדם אחד בהולנד, דעתי שהוא לא רב איתו. הוא היה איש של עקרונות,
1: הוא היה גם נודניק.
0: נודניק, כפייתי, אחרי שהוא פרש, מין חושב מחוץ לקופסה באופן כפייתי. שום דבר, אם אתה היית אומר, א', הוא היה בכוונה אומר ב'.
1: כן.
0: שאלו אותו פעם, הוא גם היה איש מיוחד מחוץ למגרש, זאת אומרת, הגאונות שלו על המגרש, הוא היה בלתי צפוי על המגרש, והוא היה בלתי צפוי גם כפרשן אחרי זה, או כל פעם שהוא... שאלו אותו נניח פעם, תגיד, יוהן, איך אתה היית פותר את... הוא התארח בזה תוכנית, איך היית פותר את בעיות הפקקים? מותר לנסוע עד 120, זה, חושבים אולי להוריד את המהירות המותרת בין הפקקים, לא לזה. אז הוא אמר, מה קרה לכם? בלי לחשוב פעמיים, כן? להעלות את המהירות המותרת בזמן הפקקים ל-140. אז אמרו, למה להעלות את... כי ככה, כולם יגיעו הביתה יותר מהר.
1: בוא נגיד שבצר תחבורה הוא לא היה מתמנה.
0: אבל זה מראה לך, האיש היה כל הזמן, היה חי בעולם משלו על סף הגאונות, שזה גם פתטיות, אבל... היה בו, הוא היה איש מיוחד.
1: הרי אומרים על כל גאון שהוא קצת משוגע.
0: אפרופו, קרויף אמר פעם, אמרו לו, שאלו אותו, אתה יודע שאתה קצת זה? הוא אמר, שלא מבינים אותך לפעמים. זאת אומרת, כן, גם את רמברנט ובן גוך לא הבינו לפעמים.
1: יפה. טוב, בוא נתחיל בהתחלה, כמו שאומר רינו צרור. האיש נולד שנתיים אחרי סיום מלחמת העולם השנייה, למרות שהמלחמה עברה על הולנד, לא היה שם איזה דרמות גדולות באופן יחסי.
0: אם אתה יהודי, אז כן.
1: אוקיי, הוא לא היה יהודי.
0: כן. לא, עברה, לא, אני לא אגיד שהם יצאו בטראומה מלחמה, אבל לא ניכנס לזה. כשקרויף נולד, אז תוכנית מרשל כבר לשיקום אירופה.
1: 1947.
0: כן, כבר הייתה, כבר התחילה.
1: בעיצומה, כן.
0: הוא נולד במזרח אמסטרדם, במקום שבדיוק נבנה, שנקרא בטונדורפ, בעברית כפר הבטון.
1: ממש, בטון זה בטון.
0: כן, כפר הבטון, כי בנו שם מבטון, כן? ובמקרה, השכונה שהוא נולד בה, היום היא שכונה מאוד מבוקשת, כן? אז זה היה...
1: סלאמס.
0: לא סלאמס. לא היה בהולנד סלאם.
1: לא היה סלאם, אבל בוא נגיד שכונת פועלים.
0: בדיוק, הגדרה של שכונת פועלים. ממש 200 מטר מאצטדיון אדמיר, האצטדיון של אייקס, ואתה יודע איך זה, גם אני גדלתי 200 מטר מאימקה, כמובן ההבדל הקטן שלא נהייתי שחקן, אבל גם אני הלכתי למשחקים באימקה כל היום, וגם הוא היה בן בית באייקס מגיל אפס. אבא שלו הייתה לו חנות ירקות, ואם אני לא טועה, גם הם היו עושים דליבריז לאייקס. ואתה יודע, הוא היה שם, כולם הכירו אותו, הוא היה עוזר לצבוע את האבנים, ולשים סיד על הזה, וככה הוא התגלגל, ובאיזשהו, בגיל 10, כבר שהוא היה שם, שיחק שם בפועל איזה 4 שנים.
1: בילדים.
0: בכיף שלו כזה. אז כבר קיבלו אותו, אתה יודע, בגיל 10 יכלת,
1: כבר אפשר לראות כבר כישרון.
0: הגיל המינימלי להתקבל לאייקס,
1: זה היה 10. באופן רשמי, כן.
0: אז כשאמרו, טוב, נו, אנחנו כבר מכירים אותך, יאללה. הוא צד כבר בגיל 8, אם אני לא טועה, כבר קלטו.
1: ראו שיש משהו.
0: ברור.
1: יש גם איזה וידאו,
0: יש וידאו
1: שהוא מקפיץ ברחוב, זה אמיתי?
0: כן.
1: מי צילם את זה?
0: יפה שאתה שואל. אחד האנשים ששחקן, אם אני לא טועה, זה השחקן של אייקס באותו זמן.
1: הייתה לו מצלמה
0: 80 מילימטר. הייתה לו מצלמה 80 מילימטר, והוא צילם, ואפילו ראיינו אותו אחרי זה, והוא סיפר, הנה, זה היה ככה, וזה השכן שלו, וככה. לקחו, אתה יודע איך זה, לקחו שקרויף היה כבר שחקן, וזה גיל 30, ככה, 20, 30, לא זוכר. לקחו אותו לשכונה.
1: ברור.
0: ואז גם מדובר על שנות ה-70, ששחקני כדורגל עוד לא היו צריכים לעבור דרך דוברים וכאלה.
1: להפך, אתה מתקשר אליו ובא.
0: שם, אני ממליץ, אתה יודע, יש דברים שאתה לא מאמין. כן, אבל אתה רואה אותו יושב בבית ומראה להם על טייפ קסטות כזה.
1: בבית שבו הוא נולד.
0: בבית שלו.
1: זה מזכיר לי את פול מקארטני, אתה מכיר את פול מקארטני, לקחו אותו לסיבוב?

0: בטח, עם זה, כן, עם קארפול. נדיר, נדיר.
1: אז זה כאילו אותו רעיון.
0: לא, לא, לא, את הסרט הוא עשו בשנות ה-70.
1: כן, כן, כן, הבנתי, הבנתי.
0: והשכנים באים, ואז כולם מספרים, כן, הוא היה תמיד עם הכדור, אבל זה, שברו את החלונות, אנחנו מכירים את
1: ה... כמו סיפורי מסי כאלה ברוסריו.
0: רק טיפ, לא אני של מסי.
1: כן, כן.
0: כן, וככה הוא התקדם לו, ו...
1: אבל אז 59 טראומה, אבא שלו נפטר.
0: אבא שלו נפטר.
1: ובגיל צעיר, בגיל 45, והוא אמר, אני תמיד חששתי שגם אני אמות בגיל 45.
0: נכון,
1: ובגיל 45 הוא לא מת.
0: וזה לא היה רחוק מזה.
1: יפה, כי הוא חטף התקף בגלל הסיגריות.
0: ומאז הוא החליף אותם בסוכריות על מקל. דרך אגב, שהוא מת, אתה ראית בברצלונה, זה היה בעיקר בתקופה בברצלונה, סוכריות על מקל. שמו על ה... באו לחלוק לו כבוד, שמו פרחים, והמון שמו סוכריות על מקל. אתה זוכר את זה?
1: כן, תודה. טוב, בוא נחזור באמת ל-59, אז אבא שלו נפטר, ואמא שלו מתחתן מחדש, אבל...
0: אמא שלו עבדה, כשאבא נפטר, החנות פרחים, החנות ירקות נסגרה.
1: חנות פרחים זה מישהו אחר.
0: כן, מי, מה?
1: נניחה. מבקיע שער...
0: השוויון במונדיאל 78.
1: או בא לו חנות פרחים.
0: באמת?
1: כן. תראה, אני מספר לך סיפורים.
0: יאללה, טוב, אני מתבייש. טוב,
1: נדב, לא, לא, אוקיי,
0: יאללה. בזאת נסיים.
1: בוא נמשיך.
0: לא, אז...
1: דיק נניחה.
0: דיק נניחה. טוב, אני יכול לספר לך עליו, האמת סיפורים מדהים, אבל עזוב.
1: אחרי זה.
0: פעם אחרת. בתוכנית על דיק נניחה,
1: בדיוק. בתוכנית על גדולי הכדורים. דרך אגב, בערב...
0: אנחנו לא נגמור את התוכנית הזאת.
1: בסדר, עזוב, זה הכיף. זה הכיף. עשו, אני לא יודע אם זה פיפה או מישהו לקראת המונדיאל, רעיונות עם שחקנים שהבקיעו שערים בגמרים של מונדיאלים. לאו דווקא הכוכבים הגדולים. אז דיק נניח היה שם.
0: סיפור מדהים, דרך אגב. אבל לא משנה, לא נקרא לי, אני עומד לי על קצה הלשון, אבל נוותר. בקיצור, אז אמא עבדה בקפיטריה של...
1: פטרונלה ברנרדה דרייר.
0: כן.
1: עבדה נל. בקפיט...
0: נל.
1: כן. כן. נה, נקצר.
0: עבדה בקפיטריה של אייאקס. אז כבר הכל התחבר, הוא היה שם כזה...
1: מה קפיטריה? בין... הבנתי שהיא עבדה שם בכביסה ובניקיון.
0: כן, כן, עשתה הכל. הכל בוא.
1: עובדת.
0: כן.
1: עובדת ניקיון.
0: גם אחרי, יש קפיטריות במועדון, אני לא יודע אם היית פעם באיזה מועדון הולנדי כזה של חובבים.
1: של פעם.
0: כן, זה גם, אתה רואה את זה במועדון החובבים, יש קפיטריה קטנה כזאת עם איזה סנדוויצ'ים וזה.
1: אוקיי. עובדת כללית,
0: קראו לי. הוא סיים דרך אגב בגרות בלי, בית ספר בלי תעודה, נשאר פעמיים כיתה, התחיל לעבוד אחרי זה באיזה חנות טקסטיל, אם אני לא טועה.
1: מי?
0: יוהן.
1: עבד בחנות טקסטיל?
0: משהו כזה, חנות ספורט, ואחרי זה בחנות... עבד כבר, הוא היה, תחשוב, כדורגל לא היה מקצועני.
1: בדיוק, לא היה כסף.
0: כן, זה לא... הוא גמר בית ספר באיזה גיל 16.
1: בעצם כדורגל בהולנד לא היה מקצועני בשנות עד אמצע שנות ה-60, 70.
0: האירי דיוויזיה, הליגת העל ההולנדית, כמו שאנחנו מכירים אותה היום, היא הוקמה ב-54 במטרה להפוך את הכדורגל למקצועני.
1: כן, אבל מה זה מקצועני? ברור. גם כמה הרוויחו? גרוש וחצי.
0: נכון. בעצם, טוב, אנחנו קצת קופצים קדימה, אבל בעצם הראשון שהפך את ההולנדים לשחקנים מקצוענים גם בהתנהגות, זה ריינוס מיכלס.
1: שתכף נגיע אליו.
0: תכף נגיע אליו.
1: אוקיי, אז אבא נפטר, האמא הופכת להיות... עצם זה שהאמא עובדת במועדון, זה עוזר לו? זה מקדם אותו?
0: נראה לי שהוא יסתדר.
1: הוא יסתדר גם בלי זה.
0: לא, כבר הבינו שזה כישרון, אתה יודע, כבר בגיל 17, אם אני לא טועה, הוא עלה לבוגרים משחק ראשון.
1: כן.
0: והעונה הראשונה שלו לא הייתה משהו. הם ניצלו מירידה, אז אייאקס לא הייתה, אייאקס תמיד הייתה קבוצה גדולה בהולנד, אבל באותם שנים הם לא שלטו בכדורגל ההולנד.
1: דרך אגב, אני קראתי באיזשהו מקום שהוא גם שיחק בייסבול, והוא בשלב מסוים אפילו לא היה בטוח מה הוא מעדיף כדורגל או בייסבול.
0: יפה. אני אגיד לך עוד דבר, כשהוא התחיל באייאקס, רשמו אותו גם כשוער מחליף.
1: באמת?
0: כן.
1: שמה, מדהים. בכל מקרה, 15 בנובמבר 1964, משחק בחורה נגד קבוצה שאתה תגיד לי מה זה הדבר הזה.
0: חייפי אבי בחרונינגן. זה לא קיים, זה כבר היום חרונינגן, זה מין איגוד של כמה קבוצות.
1: הם הפסידו 3-1,
0: והוא
1: הבקיע את השער.
0: יפה.
1: ואייאקס סיימה באותה עונה, במקום ה-13 בטבלה.
0: כן.
1: עונת הבחורה שלו.
0: אבל באותה שנה קורה בעצם, אתה תכף תספר גם על הטוטל פוטבול, בעצם מתחיל כאן הטוטל פוטבול.
1: מיכלס כבר מאמן?
0: מיכלס כבר מאמן. כן, מיכלס מגיע איתו, לא, סליחה, מיכלס מגיע שנה אחריו, ב-65.
1: היה ויק בקינגהם היה מאמן, אני לא טועה, שהוא גם כן יש לו...
0: ויק בקינגהם...
1: שגם אימת ברצלונה.
0: כן, היא הייתה, דרך אגב, אימא של קרויף, הייתה עוזרת הבית של ויק בקינגהם.
1: חשבתי שתגיד לה מהעבר.
0: לא, אולי גם, אבל היא הייתה עוזרת הבית של ויק בקינגהם, כאחת מהעבודות.
1: השלימה...
0: השלימה...
1: בוא נגיד, אנחנו צוחקים, אבל אנשים חיו מהיד אל הפה.
0: הולנד של שנות ה-50, זאת... לא הולנד שאתה מכיר היום, מדינה שאחת העשירות בעולם. זאת מדינה שבונה את עצמה אחרי מלחמת העולם השנייה.
1: אנשים חיו מהיד אל הפה.
0: בוא נגיד שתחילה, אמצע שנות ה-60, זאת הולנד של מדינת רווחה.
1: מתחילה.
0: שנות ה-60, הנס הכלכלי של הולנד מתרחש בשנות ה-50.

0: 90.
1: אוקיי, בסדר. במקביל מה שקורה בגרמניה. יפה, אז הוא כבר מתחיל לשחק ומבקיע, ובוא נדבר על רינוס מיכלס באמת. איך נוצר הקשר ביניהם?
0: אז רינוס מיכלס היה שחקן די בינוני באייאקס.
1: שנות ה-4.
0: שוויק בקינגהאם הזה פותר. מישהו אמר, בוא נביא את מיכלס, הוא נראה לנו זה. ומיכלס, קודם כל, הוא ראה בקרויף כבר מההתחלה איזשהו, הוא זיהה את הפוטנציאל, והוא היה גם, קרויף סיפר לימים, שמיכלס היה, גם עוד לפני שהוא היה כזה כוכב, מיכלס היה כבר איזה אבא שני שלו. הוא היה לוקח אותו לרופא, אם היה לו איזה בעיה, הוא היה עוזר בבית, הוא הבין שיש מצוקה.
1: למרות שהאבא החורג, זה שהתחתן עם אמא שלו, הבנתי שהיחסים היו מצוינים.
0: כן, כן, לא, בלי שום קשר. מיכלס, אתה יודע, באייאקס, כשהוא התאמן, או כשזה, אם היה משהו, היה צריך זה, מיכלס נתן לו את הטיפול האקסטרה. עכשיו, מיכלס, הוא, כמו שאמרנו קודם, הוא הראשון שהפך את השחקנים המקצוענים. פעם, עד מיכלס, ובכלל בכל הכדורגל ההולנדי, היו עובדים, בערב, היו באים אחרי העבודה, היו כזה, יאללה, מתאמנים, זה כמו שבמועדוני חובבים כן, עד היום.
1: כן.
0: ואחרי העבודה, דופקים סיגריה, איזה בירה, יאללה, בואו נעלה, נתאמן קצת, אולי טיפה יותר רציני. מיכלס הפך את זה, עשה להם שני אימונים ביום, אני לא טועה, או אחד או שניים, בבוקר.
1: היה כסף לשלם?
0: אז הם התחילו לשלם. קרויף הוא, אם אני לא טועה, השחקן ההולנדי השני שקיבל חוזה מקצועני, okay. ולאט לאט זה ככה okay. המשיך. והוא עשה, שם להם דגש על, על כושר גופני. אתה יודע, לא, דברים שלא רגילים. ואז אלעד, אם זה התחיל לפתח את כל הפילוסופיה שלו של משחק לחץ, של נבדל, של, אתה יודע, אחד, כל אחד יכול לעשות כל דבר, של שליטה בכדור, הכל נבנה אבל מהמקצוענות הזאת. שהוא okay. דרש מהם, אתה יודע, הוא היה גרמני.
1: זהו.
0: כן?
1: הוא היה...
0: כן, אין אצלו חוכמות.
1: הגנרל, לא?
0: דה-גנרל.
1: דה-גנרל, אז זהו. דה-גנרל. אז זהו, זה בגלל האופי שהוא היה...
0: כן, בגלל שהוא היה...
1: כמו שאומרים על... שוב, לא משווה, אבל אלי גוטמן אמרו תמיד הגרמני, כי הוא היה מאוד כזה פדנט וזה.
0: פדנט לגמרי, כן.
1: ועונה שנייה של יוהאן קרויף, הוא כבר שחקן הרכב, קבוע, כבר לא ילד, מבקיע 25 שערים ב-23 משחקים, והיה זוכה באליפות.
0: כן.
1: וזהו,
0: כאילו,
1: זהו, זה כבר יוצא לדרך מה שנקרא, אנחנו מדברים בשנת 66, שנה שהיה באנגליה זוכה במונדיאל, גביע העולם, אז לא קראו לזה עדיין המונדיאל, והאקס מתחילה גם להיות פקטור באירופה.
0: כן, כן, כן. יש משחק אחד מכונן, רגע מכונן בהיסטוריה של אייאקס, שבו היא הופכת
1: לקבוצה בינלאומית.
0: כן, לקבוצה שאירופה יודעת מי היא.
1: כן.
0: כי עד אז, מה זה הכדורגל ההולנדי?
1: כלום, שום דבר.
0: כלום. תשווה את זה, מה זה היום?
1: אוסטרי.
0: ומטה.
1: בסדר.
0: כן. אייאקס נגד ליברפול, מה זה שמינית גמר
1: משהו גביע אלופות, כן. 66, 67.
0: דצמבר 66, ערפל כבד באצטדיון האולימפי באמסטרדם, לא רואים ממטר, בעצם השופט היה צריך בכלל לבטל את המשחק.
1: יש את זה ביוטיוב.
0: סיפור נדיר של לואי ונחל, עשו סרט דוקומנטרי, זה 30 שנה, לואי ונחל הילד, עומד שם מחוץ לאצטדיון ומספר איך הוא היה מתפלח לשם, איך הוא היה עושה לשומר בכניסה, תסתכל לשם, לא במורח לו. בקיצור, אייאקס מנגד ליברפול, שביל שנקלי לפני המשחק נשאל, אתה יודע מי זה, אנחנו לא יודעים מי זה, אבל אנחנו סומכים על הכוח שלנו, כי ליברפול אז היא קבוצה ענקית.
1: כן.
0: ואייאקס דופקים להם 5-1,
1: בערפל,
0: שעד היום חלק מהעונים אומרים, אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל נגמר 5-1. ומאותו רגע, אייאקס היא כבר כוח באירופה, היא לוקחת כמה אליפויות ברצף בהולנד, כבר הולנד די קטנה לפיינורד באמצע, דרך אגב, לוקחת אליפות אחת, ושנה אחרי זה את גביע אירופה.
1: לא, קודם כל, בעצם, ב-69, אייאקס, לא, שנייה, אייאקס 69 מגיעה לגמר גביע אליפות נגד מילאן, ומקבלת 4-1. זאת אומרת, הם הגיעו לגמר, כן. הם אמרו, זה, אנחנו חת הטוב, אבל בגמר כבר, אתה, הכדורגל האיטלקי, אז היה, כן. לא אגיד בסיוע, אבל זה היה גם סוג של מאבק בין
0: שתי
1: אסכולות, כן. כן. האסכולה האיטלקית של הקטנאצ'ו, כדור, למרות ש4-1 זה חתיכת תוצאה, כן. לקבוצה איטלקית.
0: אני חושב שפשוט הם היו יותר טובים.
1: ברור, אין שאלה בכלל.
0: ויואן, דרך אגב, יואן כואב אחת מהאמרות שלו פעם, אתה לא יכול, אתה לא יכול להפסיד לאיטלקים, לא, אתה לא יכול... כן, אתה לא יכול להפסיד לאיטלקים, אבל הם יכולים לנצח אותך. כן, משהו כזה, כן. כאילו שהם, אתה יודע, הם דפנסיביים כן, כאלה, כן, אתה כן. לא...
1: אבל בוא נדבר באמת עכשיו כדורגל נטו, על הטוטל פוטבול. זאת אומרת, קודם כל, זה לא שבא מיכלס ואמר, בוא נמציא משהו חדש. זאת אומרת, הוא כמאמן מנסה למצוא שיטות כדי להתגבר על היריב, והוא חושב, מחוץ לקופסה, השאלה, ותכף אני אשאל אותך, האם יוהאן קרויף יושב איתו,

0: או באותם ישיבות ומדברים ביחד, או שמיכלס אומר, ויואן היה עדיין ילד, בסך הכל היה בן 18-19, הוא עדיין לא היה, למרות שהוא היה, תמיד אמר את דעתו, כן. גם בגיל צעיר, אבל הרעיון הוא הבסיסי של הטוטל פוטבול, שקודם כל אין, כמעט שאין תפקידים מוגדרים, כלומר, גם חלוץ יכול, כן. תשע יכול...
1: כולם יכולים לעשות פה, הכל.
0: כמעט, לא, כן. לא נגזים. כן. הרעיון הוא שתהיה שהכל יהיה פלואידי, זאת אומרת, אם שחקן יוצא מעמדה, יהיה שחקן אחר שיכנס לאותה עמדה, אף פעם לא יהיו בורות, יהיו חורים, זאת אומרת, המערך יהיה הרמוני ושלם, אבל זה יגרום לכך קודם כל שהיריב לא ידע על מי לשמור, כן. ואז כולם עבדו, אתה יודע, היה מספרים, נכון. אחד שוער, שתיים מגן ימני, שלוש מגן שמאל, כאילו הכל ברור,
1: שבלם אחורי לא עובר את 30 מטר.
0: בדיוק. כן. ואז בא הדבר הזה, והיריבים לא יודעים איך להתמודד עם הדבר הזה, כלומר זה משגע אותם.
1: כן. אבל בשביל שהדבר הזה יצליח, היה צריך מישהו על המגרש נכון, שיהיה המאמן.
0: בדיוק.
1: ונפל...
0: שליחו של...
1: הוא היה פשוט יד ימינו, ואם אתה רואה את כל הווידאוים מהתקופה ההיא, אתה רואה את קרויף שנייה אחרי שהוא עושה פעולה, ישר מסמן לכולם...
0: כל הזמן עם הידיים.
1: איפה הם צריכים לעמוד.
0: כל הזמן עם הידיים. קונדוקטור.
1: כן, ופשוט כל המשחק מדבר.
0: כן.
1: כל המשחק מחלק הוראות.
0: כן.
1: זה פשוט מדהים.
0: כן.
1: אני חושב ש... אני לא בטוח שאם לא היה קרויף, אולי הטוטל פוטבול הזה לא היה מצליח כל כך.
0: יש מצב, אבל בוא נשכח שגם סביבו השחקנים לא רעים, בעיקר בנבחרת.
1: ברור, ברור.
0: וגם באייאקס, אתה יודע, שמות שהיום אולי לא אומרים הרבה, פיט קייזר וכל מיני כאלה, אחרי זה היה יואן אייסקינס ורובי רנסנברינק.
1: יואן אייסקינס הוא היה כאילו הסגן שלו.
0: כן, סוג של הפועל.
1: כן.
0: רובי נו, לא,
1: לא, רובי רנסנברינק שיחק באנדרלכט.
0: נכון, נכון, אבל...
1: ג'וני רפ היה, ארי האן, סורביר.
0: כן, כן, לא נעבור פה עכשיו על כל הרשימה.
1: אנחנו נגיע למערכון של הגשש.
0: נכון. לא נעבור פה על כל הרשימה, אבל בואו נחזור באמת בזמן. דיוק, חלוץ. 69 הם מפסידים, ו-70 פיינורד, הקבוצה ההולנדית, הראשונה שזוכה בגביע האלופות. כן, וזה קצת גורם לכך שהעולם מבין שזה לא רק אייאקס.
1: בדיוק.
0: שזה לא רק שחקן אחד שסביבו שיצא פה איזה פוקס. קורה פה משהו בכדורגל ההולנדי.
1: נכון.
0: למרות שפיינורד לא שיחקה את הטוטל פוטבול, האייאקסי. כלומר, מה שאחרי זה הפך להיות, מה שברצלונה וגוארדיולה וכל הדברים האלה. ואז מגיעות שלוש זכיות רצופות של אייאקס בגביע אירופה לאלופות.
1: שהופכות את קרויף ואייאקס רשמית
0: לקבוצה הטובה בעולם.
1: לרוקסטארס.
0: לגמרי. 71, 72, 73. תחילת שנות ה-70. מיכלס, אגב, זוכה אם אני לא טועה, רק בראשון.
1: העונה הגדולה האמיתית.
0: 71, ניצחון על פנאתינייקוס בגמר בוומבלי, 2-0. ב-72, 73, כבר סטפן קובץ' הרומני הוא המאמן, ומיכלס כבר עבר לאמן את ברצלונה.
1: בעצם סטפן קובץ', הקבוצה של סטפן קובץ', היא העונה הכי גדולה של אייאקס. 72-3, בגמר את אינטר.
0: נכון.
1: 2-0, 2 של קרויף. את הגביע העולמי לקבוצות נגד אינדפנדיאנטה.
0: נכון.
1: את הגביע ההולנדי ואליפות ההולנד.
0: נכון.
1: גביע לא סגור.
0: לא משנה. אבל כן, שליטה מוחלטת.
1: כן.
0: ויואן קרויף גם מוכתר כשחקן הטוב בעולם, זוכה בכדור הזהב, 3 פעמים ברציפות. ואז...
1: שנייה, אנחנו שכחנו משהו אחר.
0: מה שכחנו?
1: שנת 70.
0: מה היה בשנת 70?
1: אתה יודע, אנחנו כולנו משוכנעים שיואן קרויף נולד עם הספרה 14 על הגב שלו.
0: אה, לא?
1: לא.
0: את האמת שאם אתה רואה סרטים משנים, הוא מספר 9.
1: נכון. מ-64, מהמשחק, או מהשבועות הראשונים שלו, עד שנת 70, הוא שיחק בכלל עם מספר 9, לפעמים 10, כי אז, אתה יודע, היו מאוד נוקשים. מ-1 עד 11, זה המשחקים הפותחים. ואז עונת 70-71, הוא התחיל את העונה פצוע, וחזר אחרי פציעה אחרי איזה 3 חודשים, בינתיים שחקן אחר לקח את מספר 9 שלו, הם יושבים בחדר ההלבשה לפני משחק נגד PSV, וקרויף, הבחור השני, חרי מיורן, מי שיודע מי זה.
0: חרי.
1: ג'רי, חרי.
0: לא, שלא יהיו הבנות.
1: אומר לקרויף, בוא'נה, רוצה את המספר 9 בחזרה? אז קרויף אמר, לא, עזוב, יאללה, כך, אני כבר מתחיל, אני אקח 14.
0: סתם,
1: סתם,
0: סתם, בלי שום סיבה.
1: קרויף אמר פעם, זה היחיד שנשאר בצד.
0: אוקיי.
1: המספר היחיד שאף אחד לא לקח. נשאר 14 בצד, הוא לקח את 14, ניצחו 1-0 אותו משחק, ומאז אמונה תפלה הוא נשאר עם זה. אבל מעבר לזה שהוא נשאר עם 14, זה מראה לך גם את המהפכן שבו, את זה שהוא תמיד יעשה את הבלתי צפוי, אתה יודע, כוכב ברמה שלו, והוא היה אז כוכב, מה זה ללבוש מספר 14? זה השפלה.
0: 10, אתה צריך ללבוש 10. פלא לבש 10, מרדונה לבש 10.
1: אם אתה לא 9, 10, אולי 11?
0: לא, לא, 11 זה לא מספיק טוב.
1: לא, ג'ורג' בסמה היה 8.
0: עזוב, 9 או 10 זה הסיק.
1: הוא לקח 14, שזה כאילו השפלה.
0: זה מחליף.
1: כן,

0: אבל זה יון קרויף. כן. תמיד שלא אכפת לו מה אומרים, הוא תמיד יעשה מה שמתחשק לו, גם אם אנשים לא אוהבים את זה.
1: גם שכל נבחרת הולנד שיחקה עם שלושה פסים, הוא שיחק עם שני פסים.
0: טוב, זה כבר קשור לספונסרים.
1: נכון, אבל
0: זה
1: עדיין.
0: זה גם סיפור נדיר.
1: כן.
0: במונדיאל 74.
1: שעוד מעט נגיע אליו.
0: נגיע אליו עוד מעט. ליון קרויף היה חוזה ספונסר עם פומה. הולנד ימצא אותם אדידס. עכשיו מגיע המונדיאל, ופומה אומרים, אנחנו לא מוכנים שיון קרויף שחק עם חולצה של אדידס. אם הוא משחק עם חולצה של שלושה פסים אדידס, אנחנו מבטלים את חוזה הספונסרים שלו. ואדידס אומרים, אם הוא משחק עם פומה, אנחנו גם מבטלים. אז חשבו לכם, וקרויף, אני לא יודע מי הציע את זה בזיוק, אבל הפתרון היה שקרויף, ואם תסתכלו על הוידאוים של מונדיאל 74, קרויף משחק במקום עם שלושה פסים על החולצה, עם שני פסים על החולצה, שעשו במיוחד בשבילו. דרך אגב, הוא אחרי זה ניסה לעשות מזה כסף, יש לו חברת לייפסטייל כזה, בגדים וזה, אז הם ניסו, הם מכרו המון שנים את זה עם השני פסים, עד שהאדידס באיזשהו שלב התעצבנו, תבעו אותם, ואסור להם למכור את זה יותר היום.
1: אז מוכרים דברים אחרים.
0: כן.
1: עוד לפני שנגיע למודיאל 74, ב-73, יוהאן קרויף עובר לברצלונה. קודם כל, סי עולמי, 6 מיליון גילדן, שאני לא יודע כמה זה היה שווה.
0: כמעט 3 מיליון יורו של היום, נגיד.
1: 2 מיליון דולר, 73.
0: היום אותי לא קונים, הוא קונים ביותר יקר.
1: מישהו אמר, לא יודע אם בקנבאו או מישהו, ממש בשנים האחרונות, אם את בייל מכרו ב-100 מיליון, ואת נאמר ב-200 מיליון, אז את קרויף היה צריך למכור במיליארד, לפי הסכומים של היום.
0: כן, ברור, טוב.
1: אבל שמע, קודם כל המעבר הזה, הוא לא היה אמור לעזוב את אייאקס, היה לו חוזה לעוד איזה 5-6 שנים.
0: כאן אתה מתחיל להרגיש את קרויף
1: הפרימדונה.
0: לא יקרא איזה פרימדונה, קרויף הדעתן. קרויף הזה שהוא יודע, אני יודע הכי טוב, אתם לא יודעים כלום. פשוט שחקנים של אייאקס, הוא היה הקפטן. ושחקנים של אייאקס במחנה אימון לפני תחילת העונה, החליטו, אני חושב, אני לא יודע כמה נגד כמה, אבל החליטו שהם לא רוצים יותר שהוא יהיה קפטן.
1: עשו בחירות חדשות.
0: עשו בחירות, והחליטו שפיט קייזר, שהיה חבר מאוד טוב של קרויף, דרך אגב, עד יומם האחרון, הם רוצים אותו כקפטן. כי קרויף היה כבר בספרות אחרות, והוא...
1: אולי הם כינו בו גם, אתה יודע.
0: יכול להיות, יכול להיות. אבל קרויף היה גם אחד שפשוט כל הזמן אומר את דעתו.
1: כן.
0: ון בסטן אמר, דרך אגב, פעם, הרי קרויף גידל את ון בסטן.
1: כן.
0: הוא אמר שקרויף אימן אותו אחר כך.
1: כן.
0: הוא סיפר שעם כל האהבה שלו, כשהוא שיחק, קרויף פשוט לא הפסיק להגיד לו מה לעשות. הוא אמר באיזשהו שלב, אתה יכול לסתום את הפה שלך רגע? לא, הוא אמר את זה ברעיון, וזה, כשאתה הבנת שזה עולה לו לעצבים, תסתום את הפה, תן שחק. זה קרויף. לטוב ולרע.
1: וכשקרויף הבין שהם נגדו, או משהו כזה, אמר, אוקיי, אז אני הולך.
0: הלך.
1: ככה.
0: הלך, והיה לו גם מקום טוב ללכת אליו. תשמע, לחבור למיכלס, לקבל, זאת הייתה אז העברה יקרה בכל
1: הזמנים. זאת הייתה העברה הכי גדולה אז ב...
0: זה לא ש... בוא לא נרחם עליו, כן?
1: לא, לא, לא. ממש לא.
0: השתדרג.
1: למרות שאתה יודע, זאת הייתה... אנחנו מדברים שנת, דיברנו קודם על המצב, נקרא לזה, הסוציו-אקונומי בהולנד, בואו נדבר על המצב בספרד, שנת 73, פרנקו עדיין בחיים,
0: נכון.
1: אז זה עדיין דיקטטורה. לעבור לברצלונה זה סוג של הצהרה, זה לא דבר, לעבור לריאל מדריד, סבבה, נכון. לא הייתה שום בעיה. נכון. נדמה לי שריאל מדריד גם התעניינה בו. אבל,
0: התעניינה.
1: כן. אבל לעבור דווקא לברצלונה זה לא דבר פשוט, מה גם שהוא בא, וכשנולד בנו, אחרי שהיו לו כבר שתי בנות, הוא החליט לקרוא לו ג'ורדי. וג'ורדי, צריך להבין, זה שם הקדוש של ברצלונה.
0: שהיה אסור.
1: שבתקופת הדיקטטורה של פרנקו, 39 שנים, זה שם שהיה מחוץ לחוק. אסור היה לקרוא לבנים בשם הזה. פשוט שם אסור.
0: כן.
1: והוא אמר, לא, אז אני לא סופר אתכם.
0: אני לא בטוח, דרך אגב, אם הוא היה מודע לנפיצות של השם, אני חושב, בוא נתחיל בזה שהוא בכלל היה אמור להיות, הולדת ג'ורדי הייתה אמורה...
1: תכף תגיע לזה, שנייה, קודם כל לגבי השם.
0: השם הוא פשוט, הם מאוד לא סמכו שם על מערכת הבריאות של ברצלונה, אז כל טיפול קטן טסו להולנד.
1: וגם ג'ורדי נולד באמסטרדם.
0: ג'ורדי נולד באמסטרדם, והוא קרא לו ג'ורדי בהולנד, אין שום בעיה. הגיע עם השם...
1: דרך אגב, יש שם כזה בהולנד?
0: יש.
1: זה שם שמוכר?
0: זה מאז. מאז,
1: אוקיי,
0: בעקבות
1: הבנתי.
0: זה הפך לאחד השמות הפופולריים לילדים בהולנד. כן.
1: אוקיי.
0: די מדהים.
1: אוקיי.
0: בעקבות ג'ורדי קרויף. קרויף. הוא חזר לברצלונה, עם התעודת
1: לידה. הגיע ללשכת הרישום האוכלוסין.
0: אמרו לו, מה

0: זה ג'ורדי? אין שם כזה. אין שם כזה. אז הוא התעצבן, אמר, תקשיבו, לבן שלי קוראים ג'ורדי. לא מעניין אותי. הוא נולד באמסטרדם, תרשמו אותו כג'ורדי. ולא הייתה להם ברירה, כי חוקית, הוא לא נולד בברצלונה, נכון, הוא נולד באמסטרדם.
1: נכון, נכון.
0: ובמהלך זמן של שבוע אחד, זאת אומרת, מי הולדת ג'ורדי? שבוע אחרי זה היה להם משחק נגד ריאל מדריד.
1: קלאסיקו.
0: קלאסיקו.
1: בברנבאו.
0: בברנבאו, ריאל מדריד הענקית ש-14 שנה ברצלונה לא קחה אליפות.
1: נכון.
0: ריאל, נותנים 5-0 לריאל מדריד, כשקרויף מנצח על התזמורת. בשבוע הזה, קרויף הפך מרכישה אדירה לסמל של ברצלונה.
1: משיח. משיח, ממש. אנשים, יש סרט ש...
0: אל סלבדור.
1: נכון, המושיע וה...
0: יש סרט, נינון מומנטו דאדו.
1: בדיוק, שבעצם מדברים עם אוהדים של ברצלונה, שכל אחד מהם מספר איזה רגע...
0: על רגע הקרויף שלו.
1: והראשון שם זה איזה בחור מבוגר, שמזיל שם דמעות, והוא רק נזכר ברגע הזה, ב-5-0, הוא לא יכול להחזיק את עצמו.
0: ויש אחת, אתה זוכר, יש אחת שלא מתחתנת עם אף אחד, כי היא מחכה, כי היא לא יכולה, אין גבר יותר מושלם מקרויף. אז היא לא התחתנה כל החיים.
1: היא לא התחתנה כל החיים. עכשיו בוא נגיע באמת לסיפור. לפי דעתי הוא אחד המדהימים ביותר. הרי כשיוהאן קרויף הגיע וחתם בברצלונה, אגב, הוא לא שיחק במשחקים הראשונים באותה עונה, הייתה בעיה של רישומים, עניינים, פיפה, אבל הוא התחיל לשחק, ואז הסתכלו הוא ומיכלס על לוח המשחקים, וראו שהמשחק נגד ריאל מדריד יוצא בפברואר, ואז יוהאן אומר לו, סליחה, אבל אני לא יכול להיות במשחק הזה. אמרו לו, מה זה אתה לא יכול להיות במשחק? לא, זה בדיוק התאריך של הלידה, אשתי כבר בהיריון, כבר חודש שישי שביעי, זה התאריך, אנחנו נוסעים לאמסטרדם לכמה ימים בשביל הלידה. הוא אומר, אין דבר כזה, אתה נשאר פה. הוא אומר, אבל אין. מי שקובע פה בבית זה לא אני, זה אשתי. היא קובעת, כמו שאנחנו יודעים, זה באמת ככה. אז הוא אמר לו, טוב, נמצא פתרון. אמר לו, איזה פתרון? מה אפשר לפתור פה? אמר, נמצא פתרון. אתם תעשו ניתוח קיסרי, תקדימו את הלידה בשבועיים, וזה מה שקרה.
0: מיכלס הכריח את קרויף.
1: כן, כן.
0: את דני קרויף. כן. אשתו של יואל, לעשות ניתוח קיסרי.
1: כן. לא נראה לי שהיה אסון כזה גדול. כן. הסתדר בסוף לכולם.
0: כן, כן.
1: אז זהו, אז תשמע, אז הוא הגיע לברצלונה ועשה עונה גדולה ולקח אליפות, ובסיום אותה עונה, מונדיאל בגרמניה. מערב גרמניה. מונדיאל לא ראשון של הולנד, היא שיחקה בשנות ה-30, אבל זה חסר משמעות, בעידן המודרני, פעם ראשונה. זאת אומרת, היא מעולם לא הייתה מונדיאל. והיא מגיעה כאחת הפייבוריטיות.
0: פייבוריטית.
1: בסדר, אוקיי, אחת הפייבוריטיות, כי הברזיל, אל תשכח, ומערב גרמניה, בקנבאור וכל חיים. אבל ללא ספק אחת מהפייבוריטיות.
0: ותוך כדי הטורניר גם מבינים שהיא הפייבוריטית. זאת אומרת, איך שמתחיל הטורניר ברור שהיא הפייבוריטית הגדולה.
1: תשמע. אני את המונדיאל הזה זוכר. אתה נראה לי שלא זוכר אותו בזמן אמת.
0: 78 זה הראשון.
1: יפה. תשמע, אני זוכר כמעט כל משחק ששודר, לא כל המשחקים שודרו. הליגה פה בארץ, משום מה משכו אותה עד הקיץ. ואני זוכר משחק אחרון של הפועל באר שבע, משחק ביתי, חסר משמעות, אבל אני לא מפספס אף משחק ביתי. הלכנו חום אימים, 50 מעלות שם, משחק חסר משמעות, ואני יודע שמשחק נגד אורוגוואי זה שבת, משחק נגד אורוגוואי מתחיל ב-4, והמשחק של באר שבע התחיל ב-3, או משהו כזה, או לא משנה. מה שאני אומר, החמצתי את המחצית הראשונה, בגלל זה פקקתי משחק של הפועל באר שבע, רצתי הביתה, גם אני והחברים שלנו, רצנו כמו משוגעים, כדי לתפוס את המחצית השנייה.
0: זה משחק?
1: אורוגוואי, את ה-2-0, אבל גולים או מחצית ראשונה, פספסנו את הגולים. אבל לא משנה, אחרי זה ראינו את כל יתר המשחקים, ובולגריה, ו...
0: ארגנטינה, ברזיל.
1: ארגנטינה בגשם, 4-0, עם הגול הזה של רודי קרול, בעיטה מהאוויר. תשמע, זה היה קונצרטים מטורפים.
0: גם בראייה היסטורית, כן, עכשיו, היה שם משהו שהתחבר ביחד, אבל אני לא מדבר רק על הכדורגל, התסרוקות, השוטים האלה של הסלו מושן, הצבע של החולצות.
1: לא היה צבע, שידרו בארץ בשחור.
0: לא, אני מדבר על הווידאו שאתה רואה אחרי.
1: היום כן, אבל אנחנו ראינו הכל בשחור לבן.
0: לא משנה, אני מדבר על, תפתח יוטיוב, תראה עכשיו מונדיאל 74, תראה את השוטים האלה, הסלו מושנים של המצלמות.
1: שמע, הם נראים כולם כמו רוקסטארס.
0: זה לד
1: צפלין. ירדו עכשיו עם הרקורים, שמו את הגיטרה בצד, והורידו, שמו מכנסיים קצרים.
0: היה שם איזה, כאילו הכל התחבא, ויואן קרויף, וכולם יפים.
1: כן.
0: כולם כאלה...
1: לא כולם, לא כולם. ינסן.
0: יואן קרויף, הוא נראה, אפילו שהוא לא בן אדם יפה, הוא נראה...
1: כן, הוא היה רזה. גם שיחקו אותו עם החולצה מחוץ למכנסיים. היה שם משהו כזה אנרכיסטי, כאילו.
0: אנרכיסטי מאורגן, אבל.
1: כן.
0: אנרכיסטי עם סדר.
1: כן, כי המיכלס.
0: בתוך הסדר אתה יכול להיות אנרכיסט.
1: כן. ואז מגיע משחק הגמר, נדלג על החצי גמר נגד ברזיל, שגם כן היה משחק מטורף. אני זוכר איפה ישבתי, באיזה כיסא, שתבין. ואז מגיע...

0: וברטי פוקס היה מין קשר אחורי כזה,
1: לא, מגן.
0: מגן, סליחה.
1: מגן ימני.
0: שמופקד על לקצב את קרויף, המאמן אומר לו, אלבוט שן, תחכה לו ב-20 מטר שלכם. וברטי פוקס אומר לו, תאמין לי, אני מכיר אותו, אני צריך עליו, להיות עליו כל המשחק. תמשיך.
1: כן. אז מתחיל המשחק.
0: רגע, ואלמוט שן, ובסוף הוא התחיל 20 מטר מהשאר.
1: כן, כן, כן. המשחק יוצא לדרך, באמת, מומלט, למי שלא מכיר, להיכנס ליוטיוב ולראות את זה, זה דבר מדהים. משחק יוצא לדרך, וההולנדים מניעים את הכדור ביניהם. כזה, בלאט.
0: דקה.
1: קצת יותר. מהיר שחקן לשחקן לשחקן. 14-15 מסירות, אם אני לא טועה.
0: גרמנים לא נוגעים בכדור.
1: לא, הם עומדים. שמע, אז לא היה משחק לחץ, בטח הגרמנים לא שיחקו משחק לחץ, הם חיכו להם, חיכו להם. ואז הכדור נשלח אחורה ליוהאן קרויף. באותו שנייה, יוהאן קרויף, חוץ מהשוער יונגבלוד, יונגבלוד או יונגבלוד?
0: יונגבלוד.
1: יונגבלוד. חוץ ממנו, שהיה נאו-נאצי, אם אני לא טוען. נכון, יש לי סיפורים איתו.
0: לא,
1: לא, אוקיי.
0: עוד תחטוף פה דיבה וערוץ הספורט יקרוס, עזוב.
1: לא, היו כל מיני יציאות לא לעניין. יוהאן קרויף הוא בעצם השחקן הכי אחורי במגרש, חוץ מהשוער. זאת אומרת, כולם לפניו. ואז, ועד אז המשחק בקטע הליכה. הליכה. ואז הוא ז'ין, יוצא קדימה, עובר שם איזה אחד, שניים, ברחבה, וברטי פוקס מפיל אותו.
0: כן. פנדל.
1: פנדל, והשופט שורק. עכשיו, אנחנו באלם. אני בחיים שלי לא ראיתי דבר כזה. פנדל בדקה ראשונה.
0: והוא עבר, הוא לא עבר אחד, הוא עבר איזה חמישה שחקנים שם.
1: כן.
0: גמר מודיאל ויב נסקינס, שנסקינס בועט טיל.
1: מפציץ.
0: קוראים לזה בהולנד, דרך אגב, לפנדל הזה נסקינס, טיבת נסקינס.
1: דרך אגב, בצילומים יש את הנשים. את הנשים של השחקנים יושבות, מכסות את העיניים, לא רוצות לראות, ואז קופצות וחוגגות.
0: ועכשיו לסגור את הסיפור?
1: רגע, לא סגרנו, עוד לא סיימנו.
0: את הפנדל?
1: לא, לא סיימתי את הפנדל. ואז סאפ מאייר מוציא את הכדור מהרשת.
0: שוער של גרמני.
1: זו הפעם הראשונה ששחקן גרמני נגע בכדור במשחק.
0: נכון.
1: שהוציא את הכדור מהרשת אחרי שהם בפיגור 1-0 בדקה הראשונה. זה פתיחת הגמר הכי מטורפת, הכי לא הגיונית שהייתה ושתהיה, לא יהיה דבר כזה יותר.
0: אז רק לסגור את הסיפור של ברטי פוקס, אחרי השער, ברטי פוקס רק רץ למאמן שלו, לאלמוט שן, אמר לו, תקשיב, אנחנו עושים את זה בדרך שלי.
1: כמו שאני אמרתי.
0: כמו שאני אמרתי, אני לא מחכה לו יותר ב-20, אני עכשיו עליו. והוא צדק, כי ברטי פוקס סיפר, הוא היה בעצם השחקן הכי קרוב לקרויף כל הגמר הזה. סיפר שהוא תסכל אותו שמה, והוא ראה את קרויף צועק על השחקנים, על החברים שלו, והכדורים לא הגיעו לו בזמן. ופשוט הולנד, הטעות הגדולה שלה, שזה טעות הולנדית, מסתבר שהמשיכה, הם תפסו תחת.
1: כן.
0: תפסו תחת.
1: כן, חשבו, זה מי זה הגרמנים האלה?
0: קטן עלינו, 1-0 דקה ראשונה, אנחנו תחתנו 8. אז בואו נשחק קצת.
1: כן.
0: והם הורידו פשוט הילוך, והפסיקו לשחק.
1: כן.
0: ופשוט הפסיקו לשחק. ואז כשהם
1: רק אחרי שהם קיבלו את ה-2-1 מגרד מילר, מחצית שנייה, היה שם,
0: היה להם כמה הזדמנויות מדהימות. סאפ מאייר לקח שם כמה,
1: אבל ככה זה, כשאתה בפיגור, אתה בלחץ.
0: וברטי פוקס מספר שיוהאן קרויף פשוט לא היה במשחק, והוא
1: גם קיבל כרטיס צהוב בירידה לחדר הלבשה, הוא אמר משהו לשופט, עשה לו ככה עם היד.
0: ואתה יודע מה, ויש דווקא משהו יפה בזה שהם לא זכו. לא יודע איך להגיד לך את זה.
1: עזוב, אני לא מאמין לך. אני לא מאמין לך. ההולנדים לקחו את זה קשה.
0: לקחו את זה קשה. וקרויף,
1: זה הוא לא לקח את זה
0: קשה. אנחנו שכחנו דבר אחד, את הפרשה של
1: רגע, רגע, רגע, לא שכחתי. לא שכחתי. אבל רגע, קרויף תמיד אמר שהוא לא, מבחינתו זה לא היה כזה ביג דיל.
0: קרויף אמר, הפספוס הכי גדול, שאלו אותו, תגיד, אחרי שהוא פרש, אחרי שהוא פרש מאימון גם, ממש בערוב ימיו, מה הפספוס הכי גדול שלך בחיים? המונדיאל? לא. הפספוס הכי גדול שלי זה שלא אימנתי את נבחרת הולנד. זה הפספוס הכי גדול שלו.
1: אבל זה בגלל שהוא תמיד היה צריך להתחכם, להגיד, הפוך על הפוך.
0: לא.
1: מה, נראה לך שהוא לא לקח את זה קשה?
0: הוא לקח, ברור שהוא לקח את זה קשה, אבל יש כאלה שלקחו את זה כטראומה, והוא לא לקח את זה כטראומה. הוא לקח את זה כעוד התרחשות מבאסת.
1: הבנתי. טוב, בוא נגיע באמת לסיפור, שעד היום אני לא יודע אם הוא אמיתי או אגדה.
0: גם אני לא.
1: אז בוא נספר אותו.
0: רק הם יודעים.
1: בוא נספר את הסיפור. הסיפור הוא שבביל התפרסם, הביל,
0: ערב הגמר.
1: ערב הגמר, שנצפו השחקנים של הולנד בבריכה של המלון, משתכשכים עם נערות גרמניות. אני לא זוכר אם היו תמונות או רק דיווח. אני חושב שלא היו
0: תמונות.
1: אבל תמונות של הנערות, לא ביחד. לך תדע.
0: לא רואים את נסקינס שותה דרינק עם איזה מישהי בבריכה.
1: יפה. וזה גרם היסטריה, בעיקר אצל נשות השחקנים.
0: כן.
1: והאגדה אומרת, אני לא יודע אם זה נכון או לא, כי עד היום אף אחד לא
0: אנחנו לא יודעים.
1: אני שאלתי אנשים שמכיר,
0: שאלת את יורדי.
1: יורדי ולא רוצה להגיד. כן. האם נכון שדני קרויף

0: החזיקה אותו כל הלילה בטלפון, כדי שחס וחלילה לא יעשה כל מיני שטויות, ואז הוא הגיע שחוט למגרש. הוא לא נראה, הוא נראה, זה לא נראה שהוא לא ישן טוב בלילה, אבל אני לא יודע.
1: זה סיפור טוב.
0: אוקיי.
1: אני מניח שאין
0: השן... עשו לך בזה הצגת תיאטרון, נכון?
1: כן, היו שנים אחר כך עשו בהולנד הצגת תיאטרון מנקודת המבט של אנשים. מנקודת המבט של אנשים עשו הצגה, ו... וסיפרו בעצם את הסיפור של דני שכל הזה, ובעצם המסקנה הייתה שבסוף קרויף ודני חיים באושר ואושר עד עצם היום הזה.
0: זה מעמד 50 שנה, לא?
1: ואתה יודע, אולי עדיף. אתה יודע, אחרי המונדיאל הזה, הולנד היה לה יורו ב-76.
0: נכון.
1: שהיא הגיעה אליו גם כפייבוריטית.
0: נכון.
1: והם הפסידו שם בחצי הגמר לצ'כוסלובקיה, אחרי הערכה במשחק של יונת קרויף הורחק בו, אם אני לא טועה. הוא ווונהנכם, אם אני לא טועה, ששם איבדו את... זה בעצם היה שירת הברבור של נבחרת הולנד. כאילו, הרגע שהם ירדו מגדולתם, הגיעו אמנם לגמר המונדיאל ב-78, אבל זה היה בלי קרויף. ואתה מכיר את הסיפור מה קרה שם?
0: אז זהו, אתה יודע, במשך המון המון המון שנים, תיאוריה, אחת התיאוריות, מה שתפס, ועד היום אנשים בטוחים שזה נכון, שהיה לו בגלל לאותיו הפוליטיות, משהו נגד המשטר בארגנטינה, והוא החליט שהוא מחרים את המונדיאל.
1: לא דובים ולא היה.
0: מעולם זה לא, כן. לא היה לזה שום סימוכין. נכון. סתם היה איזה תיאוריה.
1: כי הולנד של פעם, גם בגלל כל מה שדיברנו עליו, היפים, המשחקים את הכדורגל החיובי.
0: זה התאים ל...
1: זה התאים לאימיג' של הולנד. כן. אתה זוכר שאני לא יודע למי לייחס את המשפט הזה, אני קראתי אותו בספר של סיימון קופר, על אייקס והיהודים. בישראל היו משוכנעים, ובכל העולם, אבל בישראל זה מאוד מוקצן, שילבו את כל זה במשפט אחד, יוהאן קרויף החביא את אנה פרנק.
0: כן.
1: זה מתמצת את כל, ההולנדיות הזאת של שנות ה-70, שאנשים היו חולים על הולנד, כי גם, ספציפית לגבי ישראל, כי היא גם עזרה לנו ביום כיפור.
0: ברור. וגם, הם גם עזרו לנו ליהודים בשואה.
1: זהו, זה
0: חוץ מאנה פרנק.
1: ממש עזרו להם.
0: זהו, בשואה, בדיוק.
1: כן. לא, אז רק התברר שזה הכל שטויות. כן? אבל באותם שנים, הולנד נתפסה כסמל, ואמסטרדם הייתה אז בירת ההיפים.
0: ברור.
1: ה-70's, תשאל את אהוד בנאי מה קרה שם בשנות ה-70. כן. כן? אז כל זה התאים לתיאוריה הזאת של קרויף לא הגיע לשם מסיבות אידיאולוגיות. אחרי 30 שנה, רק 30 שנה אחרי זה, ב-2008, הוא סיפר שהסיבה האמיתית שהוא לא הגיע, זה פשוט כמה חודשים לפני זה, פרצו לו לבית בברצלונה, הוא הגר אז בברצלונה, פרצו לו לבית, קשרו את
0: דני. שהוא לא היה בבית, שהוא לא היה ילדים קטנים.
1: קשרו את דני והילדים, ואיכשהו הצליחה להיחלץ מזה, ומאז הייתה להם שמירה צמודה, ישנתם כן. במשך חצי שנה שומר ראש בבית בסלון, והוא אמר, אתה צריך להיות פסיכי כדי לנסוע למונדיאל, כשהמשפחה שלך בסכנה. כשאתה כבן אדם רגיל אומר, אוקיי, מה, לא יכולת לארגן עכשיו שיארגנו איזה, לא יכולת לדאוג שיארגנו איזה שמירה רצינית. נבחרת הולנד הייתה מארגנת שמירה רצינית על הבית של קרויף כדי שהוא ייסע. אבל שוב, הוא לא מעניין אותו מה חושבים. הוא אומר, המשפחה שלי באותו רגע יותר חשובה לי, עזבו, לא רוצה.
0: 78, הוא בעצם רצה כבר לפרוש. הוא בעצם כבר...
1: דרך אגב, הוא אמר אחרי זה, אם הייתי משחק בגמר 78, היינו זוכים.
0: בסדר, אוקיי. יכול להיות. 78 הוא בעצם סוג של פורש, ואז מחליט להיכנס לביזנס, לעסקים, לעשות כסף. משקיע את כספו בחוות חזירים או משהו מהסוג הזה.
1: וכושל ברמות אדירות.
0: כן. מפסיד את המכנסיים, מה שנקרא.
1: הוא אמר תמיד, רציתי לפרוש בגיל 31.
0: וזה 31 היה.
1: כן, 31, 78, עשו לו עוד משחק פרידה באמסטרדם. באצטדיון האולימפי, משחק פרידה חגיגי. אייקס מול ביירן מינכן. כשאייקס... המשחק מסתיים ב-8-0 לביירן מינכן.
0: איזה השפלה יותר מזה, לא?
1: אחת ההשפלות הנוראיות שהוא אמר. ואחרי זה שאלו את השחקנים של ביירן, מה? למה? ואמרו, תקשיבו, הגענו לאמסטרדם, לא התייחסו אלינו, השפילו אותנו, צחקו עלינו, זה נתפס אצל ההולנדים, כי עכשיו אנחנו נתפור את ביירן, נשפיל את הגרמנים האלה. לא נתנו לנו אוכל במלון, שמו אותנו באיזה חדרים מאפנים, ואנחנו עוד אמרנו לפני המשחק, השחקנים של ביירן סיפרו שנים אחר, ניתן לקרויף שחק, ניתן לו זה, אבל אמרו, לא התאפקנו. ותפקו להם 8-0. חבר מזל זה שבגלל הכישלון בעסקים, הוא נאלץ לחזור לשחק, להרוויח כסף.
0: אז הוא נסע לארצות הברית, שאז היה טרנד, פלא היה שם, ובקנבר, ומוטלה. כן, ברור. והאמת שהוא כבר היה צריך להגיע לקוסמוס, אבל לא הסתדר.
1: לא הסתדר, הכוכב שלהם את

0: תלווטו לא רצה שיגנוב לו...
1: ג'ורג'ו קינליה. יפה. כן,
0: הייתי. לא רצה
1: ש... לא משנה.
0: אוקיי, אז הוא הגיע ללוס אנג'לס, אצטקס.
1: האצטקים.
0: כן, ואחרי זה לוושינגטון, דיפלומט.
1: לכל מיני קבוצות.
0: עזוב, נו, הוא היה רוב הזמן פצוע שם.
1: אבל כסף הוא עשה.
0: עשה כסף, הוא אמר שגם שם הוא הבין איך מנהלים נכון. אחרי זה הוא חזר עם הנוטו ללוונטה, נכון?
1: גם כן, איזה חצי שנה. לוונטה קבוצה קטנה בעיר ולנסיה, בליגה, אז בליגה השנייה, כאילו קבוצה שאולי 1,000 איש באים, באו כמובן כשהוא שיחק עשרות אלפים או משהו כזה, אבל זה היה מוזר, כלומר גם חסר היגיון. מה פתאום? אבל בסדר.
0: אתה יודע, גלגל, בטח אני מניח שאז אמרו לו, יאללה, בוא תשחק פה איזה חודשיים, תרוויח עוד קצת, יאללה, נו, הוא היה בן בעונה אחת באיזה שתי קבוצות, כבר לא היה, זה כבר לא היה רציני, אבל אז, מה זה, 80?
1: נובמבר 80.
0: 80, הוא חוזר להולנד, לאייק.
1: קודם כל, כעוזר של לאו בנק.
0: לאו, יפה. לקחו אותו כיועץ כזה.
1: הוא כבר פרש.
0: כן. הוא לא פרש.
1: לא, אבל הוא לא אמור לשחק.
0: הוא לא אמור. אבל הוא, אתה יודע, מדגדג לו וגם כסף לא רע. נתנו לו גם חוזה, אני לא זוכר בדיוק מה היה חוזה, אבל חוזה די גדול, והוא לוקח עם אייקס עוד עונה אליפות, בחצי עונה הזאת לוקח אליפות, עונה אחר כך עוד פעם, ואז מגיע רגע שכבר הדור ההמשך מתחיל. אתה יודע, ון בסטן, רייקארד, קומן.
1: הוא בעצם חונך...
0: הוא בעצם חונך...
1: את ון בסטן בהרכב. הוא בן 34 וון בסטן ב-17.
0: הוא חונך ומבין ישר שמדובר ב...
1: שזה כישרון מטורף.
0: לא ביורש, יש פה כישרון נדיר. ובן בסטן מספר גם שהוא, אתה יודע, הוא הריץ את קרויף שנים. אחרי זה כבר הסתכסכו קצת, כמובן, כי...
1: כן, כן, תמיד מסתכסכים.
0: אין אחד שקרויף שלו, תחסך איתו. אבל באותם שנים, אייקס כבר בונה דור ההמשך, ובסיום עונת 80, ומה זה, 1-2? כן. אתה, אומרים לקרויף, תקשיב, החוזה שלך גדול
1: 82-3.
0: מדי. 82-3. אוקיי. החוזה שלך גדול מדי, יקר מדי, אתה פצוע כבר הרבה זמן, אנחנו בונים על דור ההמשך, תודה רבה. ככה אומרים לו. אתה יודע, שזה לגיטימי?
1: כן.
0: תשמע, מותר.
1: כן. הוא נעלב.
0: הוא נעלב עד עמקי נשמתו. וכמו קרויף, חושב בעצמו, איך אני עכשיו דופק אותם? איך אני נוקם בהם?
1: הכי חזק שיכול להיות.
0: איך אני נוקם בהם הכי חזק ועושה את הצעד שעד היום נחשב למעבר הכי גדול בכדורגל ההולנדי. לדעתי זה בעולמי, אם אתה יודע...
1: פיגו מברצלונה לריאל מדריד.
0: כן, ברמות כאלה.
1: אבל לא זרקו עליו חזירים.
0: הוא מתחיל לעבור מאייקס לפיינורד. זה, אתה יודע, שתבין, רוטרדם, אמסטרדם, אתה יודע, בוא, זה לא...
1: שני עולמות.
0: זה לא יריבויות של בוקה ריבר, כן? זה לא ברמות.
1: אוקיי.
0: אבל אם...
1: היחידות הכי גדולה שקיימת בכדורגל ההולנדי.
0: כן, אבל יותר מזה. יש אוהדים של פיינורד שלא מוכנים להגיד את המילה אמסטרדם. הם קוראים להם נול טווינטח, 0-20, שזה הקידומת של אמסטרדם. לא מוכן, כי יש לפיינורד, לרוטרדם, יש רגשי נחיתות מול אמסטרדם. Okay. עיר הצווארון הכחול, עיר הנמל מול יושבים בבתי קפה.
1: כן, זה אמסטרדם. המאשני גרס.
0: כאילו, יש לפיינורד, יש כאילו, אומרים, לעבוד, לא לדבר.
1: כן.
0: זה האמרה של פיינורד. של רוטרדם, העיר. וזה שהוא עבר לשם, זה היה חתיכת הלם מטורף בעולם.
1: לשני הצדדים.
0: כן, שתבין. הוא אמר לפיינורד, הוא אמר, תקשיבו, לא מעניין את הכסף. כמה אתם חושבים שיבואו לכם? כמה הממוצע צופים שלכם? תגידו מה. אמרו לו, אני חושב 20,000 שהיו לנו שם. עד 20,000, אל תשלמו לי כלום. מעבר ל-20,000, כל אוהד, 5 גילדן.
1: זה החוזה.
0: זה החוזה.
1: כן.
0: לא, הוא רצה פשוט להתאב.
1: כן.
0: אבל ברוטרדם, היו אוהדים שהחזירו את המנוי. לא היו, עשו על זה סרט דוקומנטרי.
1: זה כמו שאבי נימני יחתום בפועל תל אביב.
0: בוא נגיד לך מה זה כמו.
1: אוקיי.
0: נשאל אוהד פיינורד אחרי זה 30 שנה, אחד מאלה שהחזירו את המנויים, תגיד, אתה מצטער? לא, שום דבר. מה, תקשיבו, אתה לא הולך למנות את יאסר ערפאת לראש ממשלת ישראל. אין דבר כזה. זה כמו, זה, ככה הוא אמר, זה היה התחושה בקרב לא מעט אוהד פיינורד, אבל כמובן...
1: הרוב.
0: אבל כמובן זה יואן קרויף. והרוב הדומם אמר, בוא נה, יואן קרויף בא לשחק אצלנו.
1: תורם.
0: עם מספר 10 דרך אגב, הוא לא הלך.
1: אה, הוא לא 14?
0: והוביל אותם לדאבל, שגם שם דרך אגב הוא התאמר בשחקנים, הוא גרם לזה שהחלוץ האהוב של פיינורד באותה תקופה, אני לא זוכר איך קוראים לו, זה פן משהו, הוא מסר לו בכוונה גרוע, כדי שהמאמן יוריד אותו לספסל. כי הוא לא התאים לו, שהוא לוקח לו טיפת הפוקוס, והוא משחק לו כמו שהוא רוצה, וגרם לזה שזה שחקן מחליף, שהיה מגן שמאלי, יעלו אותו קיצוני שמאלי. הוא שלט שם בהכל.
1: כן. וגם חנך את רות חולית, שאחרי זה גם התחתן עם הבת שלו.
0: יפה.
1: תשמע מה קורה פה.
0: התחתן והתגרש.
1: אוקיי,
0: רות חולית, עזוב, זה כבר...
1: זה סיפור בפני עצמו.
0: חנך, הוא חנך את רות חולית, רות חולית חנך את הבת שלו.
1: זה גם נכון. הבת השנייה שלו התחתנה.

0: עם שוער מחליף בברצלונה, עם אנגוי.
1: באמת?
0: כן.
1: חידשת לי, יפה.
0: לא חשוב, לא משנה. אבל בפיינו זה היה שנה אחת של טירוף.
1: שנה אחת של טירוף, כשהוא בא למשחק הראשון נגד אייקס, הוא חדור מוטיבציה, ושוב דופקים לו 8-2 אייקס.
0: 8-2?
1: 8-2, המשחק הראשון.
0: בשמיניות היה לנו פה.
1: ואז במשחק הגומלין, בסיבוב השני, הם ניצחו את אייקס 3-2, הוא הפקיע גול, ואומרים שהוא שמח כמו שהוא לא שמח כל העונה. ומוביל אותם בסוף לדאבל, את פיינורד לדאבל. אז יצא, אתה יודע, שגם מועדי פיינורד הקשוחים ביותר קיבלו אותו, ובזה בעצם נסגר, וזה, אבל לא היה לו שום דבר מעבר לזה עם פיינורד.
0: כן.
1: לא עניין אותו כלום.
0: כן, כן. הוא את שלו עשה.
1: הוא את שלו עשה. דפק את אייקס, וחזר אחרי זה לאמן את אייקס.
0: כן, לא הייתה, זהו, שהוא התקבל, אנחנו היום לא, אתה יודע, העירייה פה מאוד רחבה, אנחנו מדברים על יוהאן קרויף השחקן, הכדורגלן המדהים, אולי האירופאי הגדול מכולם, יש, אתה יודע, כמה, נגיד שמקובל להגיד שפלא ומרדון הגדולים ממנו, אולי גם מסי, לא משנה, אבל הם כולם דרום אמריקאים, בין האירופאים, אולי פרנס פושקה, שאנחנו לא ראינו אותו, אנחנו לא יודעים.
1: לא יודעים.
0: נכון. בוא נגיד, ב-40 שנים האחרונות, אולי הוא ובקנבאור, בקנבאור לא היה כובש שערים כמו, אני חושב שיש איזה סוג של הסכמה, שהוא השחקן האירופאי הגדול בכל הזמנים.
1: נראה לי, לא?
0: נראה לי גם. תכף אנחנו מסיימים, כי אנחנו, מה לעשות, אנחנו מדברים עליו רק כשחקן, כמאמן זה יהיה פרק אחר. אמר יוהאן אייסקנס, שמי הכיר אותו יותר ממנו, אם אתה מסתכל על השחקנים הגדולים בהיסטוריה, כמעט אף אחד מהם לא הפך להיות מאמן גדול. אם אתה מסתכל על המאמנים הכי גדולים בהיסטוריה, כמעט אף אחד מהם לא היה שחקן גדול. יוהאן קרויף היה גם וגם, וכאלה כמעט אין. דיברנו על זה עוד לפני, אז אפשר להביא אולי את בקנבאואר, שגם זכה במונדיאל עם נבחרת גרמניה, גם כשחקן, גם כמאמן. זידן, שזכה 3 פעמים ברציפות בגביע אלופות, אבל יוהאן קרויף עלה על שניהם ועלה על כולם.
1: הוא פילוסוף
0: כדורגל. הוא לא רק בא להביא תארים, הוא שינה את הכדורגל העולמי יותר כמאמן מאשר כשחקן. אנחנו לא נרחיב, כי זמננו פה...
1: כשחקן הוא היה עושה דברו של זה ששינה את הכדורגל, וכמאמן הוא הוסיף, תשמע, גוארדיולה וכולם, אין אחד שלא אומר שקרויף הוא לא אבי הכדורגל המודרני.
0: ואבי הכדורגל הספרדי המודרני, ואני נסיים רק בדבר, שאני, אתה יודע, מבחינתי זה הדבר שהכי מאפיין אותו. בשנת 2010, גמר המונדיאל, ספרד נגד הולנד. אתה מצפה שיוהאן קרויף יהיה בעד הולנד. הוא הולנדי.
1: ברור.
0: הוא נולד בהולנד. זה המדינה שלו, זה החיים שלו, זה המשפחה שלו. הוא אמר, לא, אני בעד ספרד, כי הם משחקים את הכדורגל האמיתי. כלומר, הוא מבחינתו, היופי, הדרך המשחק, הפילוסופיה, יותר חשובה מהתוצאות.
1: נכון.
0: סתם שאלה, בהולנד כעסו עליו על זה? זאת אומרת, תראו.
1: שמע, בהולנד לא יכולים לכעוס עליו. כל כך אוהבים שסולחים לו. ב-10 שנים האחרונות של החיים שלו, הוא חזר להיות יועץ באייקס.
0: כן.
1: והיו שם כל כך הרבה אינטריגות, וכל יום אתה ראית שהוא מפטר את ההוא, ומתפטר בעצמו, ורב עם ההוא. עם כולם הוא רב, אין אחד שהוא לא רב איתו. גם בברצלונה דרך
0: נכון.
1: אגב.
0: נכון.
1: אבל כולם סלחום, זה קרויף. עזבו, זה קרויף. אנחנו כל כך אוהבים אותו, והוא כאילו ההולנדי, הוא שם אותנו על המפה. הוא הגאון שלנו.
0: אין ספק.
1: כי אתה יודע, זה גם ון גוך וגם רמברנט גאונים, אבל לא ראינו אותם. הוא בעידן המודרני.
0: והתחלתי את הפודקאסט הזה.
1: לא בא לך, לא עושה לך צמרמורת שדומה
0: את הקורף? כן, בוודאי. אני רוצה לחזור בכל זאת, 1983, ממש ממש לקראת סיום. הפעם הראשונה שנסעתי לחול, עשיתי טיול כדורגל, ראיתי גם את ון בסטן ותחולית באותו טיול באירלנד, מנצחים שם בקאמבק את נבחרת אירלנד, וראיתי את אלכס פרגוסון מאמן של אברדין עוד לפני מנצ'סטר יונייטד, 83, ויום לפני הטיסה חזרה לארץ, זה לא היה בתוכנית, אבל פתאום התברר לי שיש משחק גביע אופה בווייט ארט ליין, טוטנאם נגד פיינורד. טוטנאם מגלן אודל. וקניתי כרטיס. אתה יודע, פעם לא היית צריך להזמין. אתה בא, קונה כרטיס בקופה, נכנס. ישבתי ביציאה מאחורי השאר.
1: וראית אותו.
0: טוטנאם ניצחה. גלן אודל נתן משחק ענק. אבל יוהאן קרויף היה שם בין 30 ו... 83, 37, משהו כזה. עדיין השחקן הכי טוב על המגרש. מבקיע שער מדהים. כנסו ליוטיוב, זה קיים. אז זכיתי. זכיתי לראות אותו.
1: ורק אני אסיים בזה ש... אתה זוכר שלפני, ממש שבועיים לפני שהוא מת,
0: כן.
1: שלחת לי וואטסאפ.
0: הוא היה בבלום.

0: בלומפילד.
1: הוא היה בבלומפילד, שלחת לי תמונה.
0: נכון.
1: שאתה רואה...
0: הוא המנופח כולו.
1: מנופח לגמרי, וזה היה... אמרת לי, תגיד, הוא בסדר? ואני הסתכלתי על התמונה.
0: כי אז אמרו, הרי היה לו סרטן שנתיים לפני, הוא אמר שהוא...
1: אני לא, אמר, אני מוביל 2-0.
0: אה, אוקיי.
1: אני מוביל 2-0. הוא אמר כמה חודשים לפני. היית בטוח, אוקיי, אולי עוד איזה 5-6 שנים.
0: כן, אבל הוא יצא מזה.
1: כן, אבל תשלחת לי את התמונה הזאת, ואמרתי, מה זה? והתמונה הזאת, דרך אגב, זאת התמונה, אם אני לא טועה, האחרונה שלו, רואים אותו, רואים אותו שם עם ג'ורדי בקריית שלום, אם אני לא טועה.
0: כן.
1: נכון? ורואים בן אדם ש... מלא בתרופות.
0: כן.
1: וזאת לדעתי התמונה האחרונה שלו.
0: כן, אחת האחרונות ללא ספק. טוב, ארבל, הרבה צמרמורות היו פה.
1: היו.
0: תודה רבה לך.
1: יאללה.
0: היה תענוג, ואני מקווה שכולכם גם תהנו, ואנחנו נפגש כמובן בפודקאסטים הבאים של הכדורגלנים הגדולים. בינתיים, להתראות.

0: צהריים טובים, שבוע טוב, ברוכים הבאים לחמש באוויר, חדר החדשות, סדרת הבת של חמש באוויר. אנחנו פותחים שבוע עם המון המון עניינים, גם חצי גמר גביע הטוטו מאוחר יותר הערב, גם הקבוצות הישראליות שהפילו שלב באירופה מתכוננות, נבחרת הכדורסל שלנו ערכה מסיבת עיתונאים, ומיד נדבר על זה ועל עוד עניינים, כולל אלן חלילי, שהופך להיות שחקן קריסטל פלאס באופן רשמי חתום ונעול, ונדבר עם אחד מהאנשים שעזרו לו במסלול שלו להגיע כל כך רחוק, אופיר חיים, שימן אותו בנבחרת הנוער, אבל עוד לפני כל הדברים האלה, מבזק. בצל האכזבה מחלון המשחקים האחרון וחיסרון של שחקני ה-NBA, חלקם לפחות של נבחרת ישראל, הנבחרת שלנו בכדורסל התכנסה הבוקר מחדש ופתחה את תחנותיה לשלב השני של מוקדמות אליפות העולם לקראת המפגשים מול פולין ולטביה שהתקיימו בסוף החודש. כך נשמעו המאמן אריאל בית הלחמי והרכש החדש של מכבי תל אביב, ים מדר.
1: קודם כל, מאוד מאוד משמח אותי, ואנחנו נהיה עם השני רכזים הכי בכירים של הכדורסל שלנו. ואנחנו ככה צריכים למצוא את הדרך לשחק ביחד, יכול להיות שהם יהיו גם יחד על המגרש, אבל אלה דברים שיקרו תוך כדי תנועה. אנחנו צריכים ככה להתחיל להתאמן, לגבש את הסגנון שלנו, את ההיררכיה שלנו, ומשם להתקדם.
2: אני חושב שכל שחקן מגיע מהסיטואציה שלו, וכל שחקן נמצא בקבוצה כזו או אחרת, אז באמת, כמו שאמרתי, אנחנו מגיעים לנבחרת, צריכים לנתק את הקבוצה שאתה נמצא, הסיטואציה שאתה נמצא, ולבוא לעשות הכל כדי לתרום לנבחרת בכל זמן שהיא קורית לנו. אז הסיטואציה בקבוצה שלי כרגע לא משנה, אנחנו נמצאים פה בנבחרת ונעשה הכל כדי לייצג אותה כמו שצריך.
0: שחקן נבחרת אחר שלא היה שם, קדין קרינגטון, ראה את השם שלו היום באתרי הספורט עם כותרות. הפועל ירושלים פנתה במכתב להפועל תל אביב בדרישה לגביית דמי העברה והשבחה על קדין קרינגטון בהתאם לתקנון איגוד הכדורסל, לאחר שהגר שיחק בשורותיה ארבע עונות רצופות. הפנייה זכתה לתגובה עוקצת מצד בעלי הפועל תל אביב אופר עיני, שמסר לערוץ הספורט, הם יכולים לקזז ממה שהם חייבים לי על הירידה מהמגרש ברבע גמר הגביע. והפועל באר שבע שמים מאחור את התבוסה 0-4 אתמול בגביע הטוטו להפועל חיפה, וממקדים את המאמצים במפגש הפלייאוף מול סבח האזרית לצד האצת בניית הסגל. המאמן רן קוז'וך הבהיר כי לקראת עונה עמוסה בשתי מסגרות המועדון שואף לצרף שלושה שחקנים, בלם זר, כשהקמרוני החופשי אומר גונזלס נמצא בשיחות מתקדמות, שמם של בסם זערורה ומאור לוי ממכבי נתניה עלה כמועמדים מובילים, ושחקן התקפה זר בעלות גבוהה שייכנס לנעליו של קינגס קנגווה שנמכר לפנתנייקוס. כך נשמע מאמן רגע אחרי ההפסד להפועל חיפה אמש.
3: אני חושב שזה פשוט ביזיון עכשיו פעמי. ממני לא תשמעי תירוצים. אני חושב שבכל הרכב שהיינו עלים היום, ודיברנו על זה לפני המשחק אם אני לא טועה, פועל באר שבע צריכה לראות כמו פועל באר שבע. וזה היה מבזה, ואני מצטער בשביל האוהדים שהגיעו לפה. אותי אף אחד לא ייקח לגביע הטוטו מקום חמישי-שישי. ממש לא.
0: נשארים בגביע הטוטו, כי הערב בשעה 7:30 שידור ישיר בספורט 5 של חצי גמר גביע הטוטו, החל מהשעה 7:30 בין הפועל תל אביב לעירוני קריית שמונה, כשהאדומים נסים להפיל וגם הכחולים לבנים לתואר, לקרב על התואר הראשון של העונה. אצל האדומים שמגיעים אחרי הפעלה לפלייאוף הקונפרנס ליג, אל יניב ברדה צפוי לערוך רוטציה רחבה, עמנואל בואטנג ואנדריאן קרייב מחוץ לסגל, בעוד דאגלס אווסו, הרכש היקר בתולדות האדומים, צפוי לרשום דקות בחורה. בחצי הגמר השני יפגשו מכבי נתניה ומכבי תל אביב, שתנסה להתאושש לאחר ההדחה מול צסקה סופיה בחמישי האחרון. טוב, עכשיו אפשר להתחיל לדבר על הדברים קצת יותר לעומק, ונפתח עם רותם פלדברג, שהייתה במסיבת העיתונאים של נבחרת ישראל, עם אריאל בית הלחמי ועם הדר. צהריים טובים, שבוע טוב רותם.
4: צהריים טובים, שבוע טוב.
0: טוב, קודם כל, מסיבת עיתונאים קצרה יחסית, לא? כמה זמן זה היה? איזה 12-15 דקות?
4: כן, לא, תמיד
0: זה
4: כך. אתה יודע, שמענו קצת מהציפיות של המאמן, של בית הלחמי, את מוטי דניאל, קצת גם דיברו מן הסתם על החלון האחרון. ים הדר שככה נמנע מלהגיב על שאלות שנגעו לענייני הקיץ הסוער שעבר עליו והחתימה במכבי תל אביב. כולם ממש דיברו בעיקר מן הסתם על שני המשחקים שבאמת עתידים להיות נגד פולין, נגד לטביה, שרוצים לצאת משם שני ניצחונות, יודעים של שני מפגשים שהם must win מבחינתם, הם רוצים להישאר בתמונה. אז המטרה היא לנצח, ושוב, הסגל קצת שונה, עדיין יש קצת שחקנים פצועים שבחוץ, כמו חואקין שוחמן וזוסמן, אבל יש את רפי מנקו שחוזר אחרי שנה, גם בעקבות פציעה בגב, ובאמת לא היה בסגל הנבחרת, תמיר בלט, רומן סורקין שחוזר מפציעה. בקיצור, עברו לא מעט שינויים, אבל עדיין נזכיר, שחקני NBA, בן שרף, דני אבדיה, לא קיבלו את האישור, שחקני מכללות שלא קיבלו את האישור, להשתחרר לחלון הזה. אז בגדול, כן, 16 שחקנים שזומנו בפני קצת פחות מחודש, אנחנו יודעים מי הם, והם אלה שקבעו באמת להביא את הניצחונות בחלון הזה.
0: וגם שני שחקני יורוליג שמגיעים לחלון הזה, ים הדר ותמיר בלט ביחד בסגל.
4: כן.
0: אולי ישחקו אפילו ביחד באותו זמן. מה את שומעת מאחורי הקלעים בנבחרת על החיבור הזה?
4: אני יכולה להגיד לך שהם מאוד שמחים בנבחרת, שדווקא לאור המצב ולאור החלון האחרון, שמחים שיש להם במצב תקין וקשיר את שני הגארדים הבכירים. שני גארדים ישראלים בכירים, שניהם באמת שחקני יורוליג. ועל שיתוף הפעולה יכול מאוד גם להיות שאנחנו נראה אותם יחד על הפרקט, את זה נראה אנחנו באמת לפי תוכנית המשחק של בית הלחמי והצוות המקצועי, אבל באמת שמגלים הרבה שמחה ואופטימיות בגלל שיש את שניהם באמת בסגל. אני יכולה לומר לך גם שמבחינת השניים, כל אחד מן הסתם מסתכל על טובת הנבחרת וגם על טובתו האישית, על העובדה שהוא משחק בנבחרת וששניהם קשירים, כל אחד רוצה להראות את היכולות שלו. נזכיר, כולם חזרו רק בתקופה האחרונה לכשירות, מי שיוצא באמת לנבחרת. אז כל אחד מהם באמת שואף להביא תצוגה טובה. אין את כל האישו הזה מסביב, עידו, לא דיברו על מה קורה ביניהם, מה קורה
0: ביניהם. לא חשבנו שהם ידברו ויחשפו את כל המערכת היחסים ביניהם, אבל כן.
4: לא, זה גם לא...
0: רגע, שנייה, צריך להגיד משהו אחד. קודם כל, זאת פעם ראשונה שהשניים משתפים פעולה תחת אריאל בית הלחמי, הם שיחקו ביחד בנבחרת ישראל בעבר.
4: אז נגיד שבחלון האחרון זה כן קרה, אבל אם אתם זוכרים את העניין של היורוליג, שמכבי שיחקה ביום מסוים והפועל ביום מסוים, אז אמנם הם התאמנו יחד אימון אחד, אבל תמיר בלט שיחק עם גור לביא ורומן סורקין במשחק השני, והפועל תל אביב שיחקה במשחק הראשון. אז נכון, למעשה הם לא היו רשומים יחד, אבל כן היה אימון שביצעו יחד, כן היו שניהם רשומים באותו חלון, אבל הפעם באמת שניהם יקחו חלק בשני המשחקים, וייתכן מאוד שנראה את שניהם יחד על הפרקט.
0: ולגבי ים הדר היום במסיבת עיתונאים, הוא דיבר על זה קצת, על השילוב פעולה ביניהם, שיתוף פעולה, בטח בצד המקצועי?
4: אמר שמחכים לרגע ששניהם באמת יעלו על הפרקט, כל אחד בדרכו שלו, לא נכנס לזה יותר מדי ים הדר, גם הוא דיבר על זה, אז סליחה,

0: החלון האחרון, הלפני האחרון, אותו חלון שהיה בקפריסין, הוא אמר שכל הדברים הללו נמצאים בזמנו בצד, לא רוצים להתעסק בזה בכלל, שמחים ששניהם יכולים לשחק בנבחרת, וזה לא משהו שככה מעסיק אותם יותר מדי, לפחות זה מה שאומרים לתקשורת, אתה יודע.
1: יופי, שמחים לשמוע, בסוף הם ישחקו בנבחרת ישראל ביחד, ונקווה שישימו את הסיפור הזה מאחוריהם לטובתה של נבחרת ישראל, וגם באופן כללי, יכול להגיד לך, לפעמים אתה עובד עם אנשים שאתה לא מדבר איתם, ודווקא השיתוף פעולה ביניכם בעבודה הוא הפורה ביותר, כי אתה מפצה על דברים אחרים. אז נקווה שזה יסתדר בצורה הזאת. בואי נעבור, נחזור למי שלא מגיע. מוטי דניאל התייחס להדרויות מהסגל, גם בחלון הזה.
0: כן, אז שוב, כמו שאמרנו, יש את ענייני הפציעות, שזה גם מה שמוטי דניאל אמר על החלון האחרון. מי שלא יכל להגיע בעקבות פציעה, אז, ועדיין פצוע, לא מגיע. אבל מצד שני, יש את באמת שחקני NBA, שחקני המכללות, שלא קיבלו אישורים.
1: אני רוצה להתעכב איתך רגע, רותם. אני רוצה להתעכב איתך על דני אבדיה, כי לפי מה ששמענו לפני שבועיים, יושב ראש איגוד הכדורסל עמוס פרישמן, דני אבדיה לוחץ להגיע לחלון הזה באוגוסט. מה קרה שזה לא יסתדר בסוף? כי למיטב הבנתי, דני אבדיה כביכול מתנהל, או נציגיו מתנהלים מול נציגי פורטלנד, במטרה לגרום לו להגיע לשחק בחלון הזה. בסוף זה לא קורה. מדוע?
0: כן, ממה שאני מבינה, בסופו של דבר לא ניתן האישור מפורטלנד, זה גם מה שאתה שומעת מאנשי הנבחרת, שהאישור לא ניתן. זאת אומרת שדני אבדיה עדיין כפוף לקבוצה, והוא לא יכול להגיע, אותו דבר כלפי בן שרף. אז מצד אחד אולי באמת יש את הרצון, מצד שני גם פורטלנד, אנחנו יודעים, מתחילה משחקי הכנה באוקטובר, אומנם יש עוד זמן, אבל יכול להיות שחוששים אולי מענייני פציעות. זה גם דבר שיכול להיות בנבחרת, גם אומרים, אנחנו כל כך מצטערים שזה לא יכול להסתייע, וזה גם קצת, אומרים, גם קצת תמוע, כי באמת יש עדיין עוד זמן, בסך הכל מדובר בשני משחקים, לא עכשיו באיזשהו רצף, אתה יודע, של שבועיים, שלושה, שאבדיה נמצא במסגרת נבחרת, ומשחק חמישה, שישה משחקים. אז כן, מתבאסים על זה מאוד בנבחרת, גם עליו, גם על בן שרף, על העובדה ששניהם לא יוכלו לשחק. אבל אומרים, אנחנו מבחינתנו ניסינו לעשות הכל, דיברו עם אבדיה כמובן, ובסופו של דבר זה מה שהוחלט.
1: אוקיי, פשוט את התחושה שזה הולך לכיוונים אחרים, אחרי ששמענו את יושב ראש האיגוד מדבר באופטימיות, בטח אחרי הבקלש וכל הביקורות לאחר החלון הקודם. תגידי, למי שלא מספיק בקי במצב שנבחרת ישראל, ובכלל בפורמט, מה הסיכויים שלנו? נניח שננצח את פולין ולטביה, מה קורה אחרי?
0: מה קורה אחרי? יש עוד הזדמנות, אבל פה, אתה יודע, גם הנבחרת אומרים, אם אנחנו מפסידים משחק אחד, הצ'אנס שלנו כבר זה לא יהיה אפשרי. בוא נגיד שבחלון האחרון, אם הנבחרת הייתה מצליחה להשיג ניצחון אחד, אולי אפילו שניים, זה היה משנה את התמונה בצורה קיצונית. עכשיו הם יהיו חייבים באמת להשיג את שני הניצחונות הללו כדי איכשהו להשאיר לעצמם סיכוי בחלון הבא, אבל בוא, הם מאוד, מאוד ריאליים בנבחרת, רוצים להסתכל על כל משחק לכשלעצמו. כן ירצו לראות, עובדה גם שכן בסופו של דבר הצליחו להביא ולהחזיר גם לכשירות שחקנים קצת יותר דומיננטיים, וכן ראינו שינויים יחסית בסגל באמת מהחלון האחרון. משחקים שהם must win, כמו שאמרנו, must win, כי אחרת הסיכוי הוא אפסי.
1: טוב, רותם, בואי נעבור מנבחרת ישראל, יותר נכון נשאר עם שחקן של נבחרת ישראל, הכותרת של השעה האחרונה, פועל ירושלים, דורשת דמי השבחה על קדין קרינגטון, ששחק בשורותיה ארבע עונות, אופר עיניי כבר עוקץ בחזרה על הדרישה הזאת. מאיפה זה בא? איפה זה עומד? האם לפי באמת התקנון של האיגוד, הפועל ירושלים זכאית וכל קבוצה לצורך העניין, לקבל דמי השבחה על שחקן שנכון שהוא היה אצלה ארבע שנים, אבל מגיל 27 צפונה. זאת אומרת, לא ילד שגדל אצלה ולמד כדורסל במחלקת הנוער.
0: נכון, מדובר באמת על שחקן שמשחק לפחות שלוש עונות ברציפות בליגת העל, והתקנות של האיגוד באמת מקנה את הזכאות לדמי העברה, דמי השבחה, לקבוצה שהוא ישחק אצלה ביד הבא שלו. בעצם הפועל ירושלים שלחו להפועל תל אביב מכתב, ששם הם דורשים בעצם לקבל את ההסכם של קדין קרינגטון, שנחתם כדי להאריך את הסכום של דמי העברה, דמי השבחה שהם יוכלו לדרוש. כמו שאמרת, בעלי הפועל תל אביב, רוטו ינאי, כבר נתן לנו תגובה לשונית אל נועה פופלינגר, הוא אמר, הם יכולים לקזז ממה שהם חייבים לי על הירידה מהמגרש ברבע גמר הגביע. כולם זוכרים את הסיטואציה הזו שהייתה אז בהיכל מנורה. אז זו התגובה באמת של בעלי הפועל תל אביב, רוטו ינאי, ועל פניו, תדעו, לפי תקנון איגוד, זה משהו שהוא עומד בכחוק. והפועל ירושלים על פניו זכאית לו. מניחה שאנחנו נשמע גם על זה התפתחויות. גם קדן קריקטון מן הסתם היה היום באימון, ולא שאיזשהו גוף תקשורת ניסה לראיין אותו, אבל זה גם משהו שעכשיו נכנס גם לא לראש, גם משהו שמעסיק אותו. נראה איך תהיה ההתפתחות באירוע הזה, קדן קריקטון.
1: כן, נקווה בסוף שלא יעסיקו אותו דברים מחוץ למגרש הכדורסל, הוא מה צריך להעסיק אותו? הוא שקט, הוא משחק, זה התשלום עליו להפועל ירושלים, כסף שיכנס לכיס של המועדון. רותם פלדברג, תודה רבה, שיהיה שבוע טוב. עידו,
0: לפני שאנחנו מסיימים, אנחנו אומרים רק משפט אחד על האתלטיקה, אליפות אירופה עם הישג חסר תקדים, הנבחרת הקבוצתית שלנו בריצת המרתון לגברים, זכתה פעם נוספת שנה שנייה ברציפות, בתואר, זכתה במדליית זהב בעקבות שלושת הרצים הראשונים שהשיגו את סך התוצאות הטוב ביותר מבחינת הזמנים.
1: רותם, אני לא ידעתי. למרות גילי המופלג, לא ידעתי שיש ריצת מרתון שליחים. איך זה עובד?
0: לא שליחים. יש תחרות שהיא קבוצתית באליפות אירופה. צריכים בעצם שלושת הרצים הראשונים שמגיעים לתוצאות הכי טובות מכל מדינה. צוברים, אוספים, מחברים את התוצאות שלהם יחד. ואז אפשר לזכות בעצם במדליה קבוצתית מדינתית, והנבחרת שלנו פעם נוספת תעמוד על הפודיום, עשו איזה שנה שעברה בבריסל בבלגיה, במרוצי כביש, במרתון כביש, הפעם בברמינגהאם שבאנגליה. אז שלושה רצים שלנו, גשר היה למקום שלישי, לדסה גטאון סיים שישי, ואיימרו עליהם סיים מקום שמיני. הביאו לנו את המדליה הקבוצתית הזו, כמובן שכל הרצים זוכים במדליה, כל מי שרק ששת הרצים, אבל זה קרה באמת בזכות שלוש התוצאות טובות ביותר. אז באמת הרצי המרתון שלנו באמת בכל תחרות, בכל שנה מראים לנו את היכולות שלהם, וזו פשוט גאווה עצומה. אז היום פעם נוספת ינון התקווה יושמע בזכותם, וגשר אלה יעלה בפעם השנייה על הפודיום באליפות אירופה.
1: יפה, בהחלט הישג מרשים, ברכות לרצי המרתון שלנו. רוטה פלדברג, תודה רבה.
0: תודה,
1: אילו. חסות קצרה מיד שווים.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים, ונהנים מקשבק. What do you want? ג'ייסון סטייטם. Agents. נקמה בלב ים, בקולנוע.
3: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
4: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
5: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
6: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
7: חדש מקרממן. שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה. מאושר בקפאין. קרממן.

0: בשידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.
1: אנחנו ממשיכים ועוברים לנושא הבא שלנו, ענן חלילי, שהוצג רשמית בקריסטל פאלאס וערוך את הופעת הבכורה שלו ממש בקרוב בפרמייר ליג, שיוצא לדרך בסוף השבוע הבא, ואנחנו עם מאמנו לשעבר בנבחרת הנוער של ישראל, נבחרת שהגיעה כל הדרך למונדיאליטו בריצה מרשימה, אופיר חיים, צהריים טובים, שבוע טוב, מה נשמע?
2: צהריים מצוינים, הכל בסדר, ברוך השם.
1: קודם כל, ספר לנו איך אתה הגבת לחתימה הזאת.

0: הזאת של ענן, כמה היית בשיחות איתו, אם בכלל במהלך התקופה הזאת, החודש, חודשיים האחרונים, כולל האכזבה הגדולה שהייתה מהסיפור באינטר?
1: אני בקשר קבוע עם ענן, לאו דווקא בגלל המעבר וכאלה, ותשמע, אני חושב שאחרי מה שקרה עם אינטר, שזה באמת רגע לא פשוט להיות בטופ של הכדורגל, אינטר ואחת הקבוצות הטובות, המועדונים הטובים באירופה, ולקבל כזאת סתירה, ואם זה השחקן אחר הייתי אומר לך שזה קצת בעייתי, כי יש פה באמת מכה מורלית, ואתה יודע, מאינטר לרדת במרכאות לקריסטל פאלאס, שזה הליגה האנגלית, הפרמייר ליג, אז יש פה ירידה כלשהי, אבל אצל ענן אני בטוח שהוא עשה קאט, וזה היה הסיפור שהשאיר אותו מאחורה, ואני בטוח שהוא הצליח בליגה האנגלית.
0: כמה אתה גאה בו? מה אמרת לו אחרי מפח הנפש עם אינטר, אחרי החתימה בקריסטל פאלאס? שתף אותנו.
1: אני הכי גאה בו בעולם, כי ענן עשה התקדמות מטורפת. שוב, מבחינה פיזיולוגית, כולם יודעים שהוא באמת מפלצת פיזית, מהירות וכוח בטופ האירופאי, אבל ענן באמת בכל פרמטר במשחק, הוא השתפר עם זה מבחינת טקטית, מבחינת טכניקה, הוא כל הזמן עובד, הוא כל הזמן מתקדם. צריך לזכור שיש לו 50 משחקים בינלאומיים, גם בנבחרת שלי, גם בנבחרת של גיא לוזון, וגם בנבחרת הבוגרת, וגם במכבי חיפה. זאת אומרת, מדובר פה במישהו שסימן לעצמו מטרה מגיל צעיר. יש סרטונים שהוא היה ילד שהוא קופץ לגבהים מטורפים מהמקום, אבל אני יכול להגיד לך שאני לא יודע אם ענן מישהו יכול להגיע לרמות המטורפות האלה, כי זה באמת, זה רמה גבוהה מאוד, והוא ילך וישתפר. אני בטוח ואני מאמין שהוא ילך וישתפר עוד, כי הוא באמת אישיות יוצא דופן.
0: רק בן 21, ושחקן כל כך ורסטילי, ואנחנו רואים את זה גם במגוון התפקידים שהוא שיחק במהלך הקריירה שלו עד עכשיו, איזה עמדה לדעתך עושה לו הכי טוב, ומה אתה חושב שהוא שיחק בקריסטל פאלאס?
1: אז אני חושב שמשחק מגן או כנף בקו 5, זאת העמדה של העמדה שהכי טובה של ענן, כי מבחינת כושר גופני וכושר משחק הוא יכול לרוץ בלי לעצור, ושהוא מגיע מאחורה עם המהירות שלו והטכניקה הגבוהה, זה יוצר יתרון משמעותי, הוא יכול להצטרף כל התקפה, בניגוד להרבה מגנים אחרים שנגמר להם האוויר אחרי כמה פעמים רצוף, הוא פשוט יכול לרוץ בלי להפסיק, ולקבוצה שמשחקת בקו 5 זה יתרון משמעותי, ואסור לשכוח שענן היה חלוץ וכנף, זאת אומרת גם הסיומת שלו היא ברמה מאוד גבוהה, אם אתה עושה אימון עכשיו מול השאר, אתה נותן לו 10 כדורים, אז אתה תראה גם בראש, גם ברגל ימין, גם ברגל שמאל, כל כך מגוון, והוא יכול להפקיע מתוך 10 כדורים, 9 או 8 כדורים, שזה מדהים, אתה יודע, עכשיו הוא יותר שחקן, הוא נחשב שחקן יותר הגנתי, כביכול, אבל זה הערך המוסף שלו, שהוא מצטרף כל התקפה להרחבה, והוא מסוכן מאוד, וזה התפקיד שלו לדעתי.
0: מה לגבי ההבדלים בין שתי הליגות, הליגה האיטלקית הסריה A שהוא אמור לחתום בה, לבין הפרמייר ליג, מבחינת ההתאמה שלו לסגנון המשחק?
1: אני חושב זה קצת מבאס להגיד את זה, אבל אני חושב שבליגה האיטלקית באינטר, ענן היה תפור על אינטר, שזו קבוצה מאוד מאוד דומיננטית, שרוב הזמן הכדור אצלה, ואני חושב שהוא היה באמת מצליח שם מאוד, אבל אתה יודע, אתה מגיע לליגה האנגלית, שהיא ליגה גם מאוד חזקה, מאוד מאוד פיזית, כושר גופני צריך שם, זה דבר ראשון, פרמטר הכי חשוב, וגם שם ענן מתאים לליגה הזאת, תפור עליה רק בקבוצה שפחות, לא ברמה של אינטר, ככה שיהיו משחקים שמיהו הקבוצה אנדרדוג, בניגוד למשחקים באינטר שהוא היה כל הזמן עם הכדור, פה היו משחקים שזה יהיה שונה, אבל מבחינת סגנונות משחק הוא מתאים לקריסטל פאלאס וגם לאינטר, זה אותו דבר מבחינה הזאת.
0: מה אתה יודע, למאמן החדש שלו, הרי קריסטל פאלאס עשתה שינוי בקיץ הזה ומינתה את פייר סאז' הצרפתי, עד כמה יצא לא לשוחח באופן אישי עם ענן חלילי?
1: ענן אמר לי שיצא לו פעם אחת לדבר איתו, אבל זה לא, זה מעבר ל... אתה יודע, ענן עוקב אחרי הרבה זמן אחרי קריסטל פאלאס, והוא לא סתם עקב אחריהם, הם רצו אותו כבר הרבה זמן, ועקבו אחריו, והוא מאוד מאוד מאמין שהוא עם המאמן, וגם בלי המאמן, המאמן הוא מאוד אוהב את המאמן, כן? אבל גם בלי המאמן, המועדון הזה רצה את ענן גם בלי קשר למאמן, וזה מה שחשוב.

0: הספר, שזה, הם רואים את ענן כ... מסתכלים עליו יותר קדימה, על שחקן שלא בא לעונה ולמכור אותו, הם רוצים אותו באמת שהוא יהיה שחקן מפתח, וזה חשוב מאוד.
1: תגיד, אופיר, יכול להיות שהסיפור עם אינטר היה ברכה בתחפושת, מה שנקרא blessing in disguise, כי בסוף אתה יודע להגיע לקבוצה חזקה כמו אינטר, שיש בה כל כך הרבה שחקנים איכותיים על כל עמדה, קשה מאוד להתבלט, זאת גם ליגה שקשה יותר להתבלט בה, גם חלק בגלל הקטע התקשורתי שלה והחשיפה שהיא מקבלת ביחס לפרמייר ליג, אבל אם אנחנו מסתכלים על ליגיונרים אחרים שהצליחו, בין אם זה אייל ברקוביץ' שהתחיל בסאוטהמפטון, או בין אם זה יוסי בניון שהתחיל בווסטהאם, הישראלים שלנו התחילו בקבוצות קטנות יותר ושם הצליחו, אפילו אתה יודע מה, לא רק ישראלים, שחקנים כמו יגביני יעקובו שיצאו מפה בתור חלוצים מובילים באירופה, אז יכול להיות שכל הדבר הזה שיחק לטובתו בסוף?
0: יכול להיות, יכול להיות, מאוד להיות שכן. אני חייב להגיד שענן הוא באמת אישיות יוצא דופן, הוא גם יהיה אהוב בחדר הלבשה, והוא גם מתחבר מאוד, מהר מאוד לשחקנים, זה שחקן שקל לאהוב אותו, זה שחקן ש... הוא ייתן בשביל הקבוצה, הוא יוותר על ההצלחה האישית שלו, והוא ירצה שהקבוצה תצליח, אז הוא ישקיע בשביל הקבוצה. זה לא דבר שמובן מאליו, ובגלל זה גם הוא מאוד מוערך, איפה שהוא לא היה, הוא מוערך מאוד, וגם בקריסטל פאלאס, אני מאמין שמהר מאוד הם יתאהבו באישיות שלו, ויכול להיות מאוד שאתה יודע, זה הקבוצה לפני עוד קביצה, שזה תיאורת בין 21, באמת יכול להיות מקפצה אדירה בכלל, הטופ של הטופ של הטופ, כי הוא ראוי להיות שם, הוא ראוי מאוד להיות שם. אז אולי הייתה עצירה בדרך, אבל אני מאמין מאוד שהוא יגיע לשם.
1: דיברת על האישיות שלו, אתה מכיר אותו כבר כמה שנים טובות. מה שונה בגיל הצעיר שהוא היה בו ביחס לילדים אחרים? מעבר לזה שהוא אטלט והוא קפץ והוא התאמן הרבה, בכל מה שקשור לאופי שלו, לאישיות שלו, לאיך שהוא מתנהל ביום יום על המגרש, שוב, ביחס לשחקנים אחרים בגילי 16.
0: ענן, שהוא הגיע לנבחרת, הוא היה מאוד מאוד שקט, והוא המשיך עם הצניעות הזאת ועם הכל, ולא הרגשת שזה שחקן שעלה למכבי חיפה פתאום לבוגרים ופתאום הוא מפקיע שערים ודורס את ליגת העל. הוא עדיין נשאר צנוע מאוד, הוא עדיין הקשיב לשחקנים סביבו, אתה לא ראית שהוא פתאום משנה את התדמית שלו, וזה מדהים, בעיניי זה מדהים, כי אתה יודע, אני גם הייתי שחקן ואני יודע מה זה לעלות לבוגרים ופתאום להשתלב, אתה טיפה זה יכול לברוח לך. אצל ענן, זה הדבר המרשים מבחינתי, תמיד נשאר אותו ענן, אותה צניות, אתה יכול לשלוח הודעה, אתה יכול לשלוח לו הודעה והוא יחזור אליך, ואני לא מדבר רק עליי, זה ילד שהרבה מאוד רוצים את החולצות שלו והכל, וכל פעם שביקשתי חולצה ממנו בשביל מישהו, אז אני, ענן תמיד היה שם בשבילי, וזה אלו דברים שמאוד מאוד חשובים, הצניות, אז לשמור על הצניות, לא לחשוב עכשיו אני כבשתי את העולם, ואני כבר שחקן שווה מיליוני יורו, ואני עדיין, השחקן הזה שצריך להשתפר וללמוד, וזה הכוח האמיתי, אמיתי של ענן, הוא לא נח על זרי דפנה, והוא לא ינוח על זרי דפנה, הוא תמיד יוצא, הוא ישאף לעוד.
1: רגליים על הקרקע, זה משהו שמאפיין בכלל את החיים במדינה הזאת.
0: מדהים, מדהים, בדיוק.
1: ככה זה כשיש יותר מדי פרופורציות שאתה צריך לקחת בחשבון. בואו נדבר על, נמשיך איתך במסע נוסטלגי של נבחרת הנוער ונעבור לאוסקר גלוך, לקראת העונה השנייה שלו באייאקס, אחרי השלושער הזה לפני שבועיים. אתה חושב שאנחנו נראה עונה שונה לגמרי, זאת אומרת שבה הוא הרבה יותר בולט, הרבה יותר דומיננטי וגם אולי עונה שתסדר לו מקפצה לליגה יותר בחירה לקבוצה יותר גדולה?
0: אנחנו חייבים לראות עונה הרבה יותר טובה של אוסקר. אני אומר לך את האמת, אני ראיתי המון משחקים של אוסקר שנה שעברה, לא נתנו לו את המפתחות, כמו שנקרא, שמו אותו בתפקידים שלא נתנו לו את השקט להתרכז במה שהוא יודע, והשנה הוא פתח טוב, אבל היתרון הכי חשוב של אוסקר זה שהקבוצה סביבו הרבה יותר טובה מהעונה שעברה, וזה בעצם יעזור לו להתבלט ולהביא את האיכויות שלו ואת האיכויות שלו הרבה יותר השנה. אני בטוח שנראה אוסקר הרבה הרבה הרבה יותר טוב, כי זה חשוב על נבחרת ישראל.
1: אופיר, ברשותך, אני רוצה לדבר קצת עליך, כי אני מסתכל על השחקנים של הנבחרת שהובלת, והם כרגע מובילים את הכדורגל הישראלי, ואנחנו מדברים על ילדים בגילי 21-22, אם זה ענן חלילי, אם זה רוי רביבו, אם זה דור תורג'מן, שמצליח בארצות הברית, כמובן, אוסקר שהרגע דיברנו עליו, ונראה שכולם השתדרגו. מה איתך? שנשכחת מאחור? ככה אתה מרגיש?
0: לא, ממש ממש לא, אני לא מרגיש. אני כל שנה פוגש דור חדש של שחקנים, ואולי זה נראה ככה, אתה יודע, שאתה יודע, הם מתקדמים והכל, אבל אני גם באופן אישי, אני מתקדם

0: גם ברמת האימון אני כל הזמן לומד, כל הזמן מתעניין, כל הזמן בודק את עצמי, ומגדל דור חדש של שחקנים, אני נהנה מאוד, בטוח, ברור שבסוף אני רוצה להתקדם ולהגיע הכי גבוה שאפשר, אבל אני יודע שכל דבר בזמנו, שזה יפגיש לי באמת נכון, אז אני אעשה את הצד הבא, ואתה יודע, אני מכוון גבוה, בעזרת השם אני ימונה למען נבחרת ישראל הצעירה, בעזרת השם מתישהו, ואני לא מהר לשום מקום, אני יודע שיש דברים יותר חשובים בחיים, והעיקר זה באמת ליהנות ממה שאתה עושה, והכל יגיע בסופו של דבר, אני מאמין מאוד.
1: זה חד משמעי, וגם אתה יודע, לעבוד עם ילדים, אין זכות ואושר כזה. אין. כאילו, אתה יודע, אתה מדריך אותם בחיים בצורה מסוימת, והופך להיות דמות מאוד מאוד מאוד חשובה. אבל אני רוצה עדיין להתעכב איתך על התפקיד שלך בתור מאמן בליגת העל. זאת אומרת, אם אתה מוכן לשתף אותנו, מה קרה בקיץ הזה? מה קרה בקיץ שעבר? יש שיחות, יש התעניינות, פונים אליך, והסכומים אולי לא מספיק טובים, או הסיטואציה לא מספיק טובה, או שלא פונים אליך כי אתה מאמן נבחרת הנוער, ומבחינתם אתה תחת חוזה?
0: השנה לא בקושי פנו אליי, תראו שם קיבלתי הצעה, זה לא כסף. אני מרגיש שאני עדיין לא מתיצאת מבנבחרות, אני כל כך נהנה ממה שאני עושה, ואמרת, אני מרגיש סיפור גדול, אתה יודע, לגלות עוד שחקן ועוד שחקן, ולתת את האני מאמין שלי לשחקנים הצעירים. אני באמת לא מחכה להצעות ולא מחפש הצעות, וכן, היו כמה הצעות בשנים האחרונות, אבל הם יודעים, המודונים יודעים שכל כולי בנבחרת ולא מעניין אותי שום דבר, ואני מתרכז אך ורק בנבחרת ישראל, זה מה שמעניין אותי עכשיו.
1: תגיד, שאתה מסתכל על תקשורת הספורט בישראל, עם כל התוכניות, כל הפודקאסטים, גם אצלנו, גם במקומות אחרים, שזורקים שמות של כל כך הרבה מאמנים, השם שלך לא נשמע שם, כמעט ולא נשמע שם, זה לא מפריע לך, זה לא מציק לך, כשאתה מסתכל על איך שהמערכת עובדת, אתה לא מבין שיש פה איזשהו קשר בין הדברים גם?
0: תשמע, אני אגיד לך, אלה שמסביבי זה מפריע להם הרבה יותר. זה מצחיק, כי תקשיב, אתה מתחת לרדאר, כבר לא זה, זה כבר קבוצות הכי גדולות פנו לך בשנים האחרונות, ועכשיו כבר לא. אותי זה לא מזיז לי, אני יודע מי אני, אני יודע מה אני. אני יודע שאני אגיע לאן שאני מכוון להגיע בקרוב, וזה בסדר, אולי זה טוב לאגו והכל שיש הצעות וכאלה, אבל אני מתרכז באמת בעיקר, ואני משאיר את השרק בצד, והכי חשוב לי זה באמת להצליח השנה עם נבחרת הנוער, יש שנתון מצוין, שנתונים מצוינים, ואני רוצה לעשות עוד אליפות אירופה ולהגיע לעוד מונדיאליטו, ואני שואף הכי גבוה שאפשר.
1: אופי חיים, תענוג לשמוע אותך מדבר, את הכנות שלך ואת ההתלהבות האמיתית והתשוקה שיש לך בלאמן את השחקנים הצעירים האלה שמסבים כבוד לכדורגל שלנו, למדינה שלנו בצורה מסוימת, ומאחלים לך שבעיקר תהיה מאושר איפה שלא תאמן, העיקר שתמשיך להיות שמח כמו שאתה נשמע עכשיו. תודה רבה על הדברים.
0: תודה רבה, תודה עידו, תודה רבה.
1: אחלה שבוע אופי. אז שמעתם, באמת מרענן לשמוע מאמן נבחרת ישראל שעובד כבר 5 שנים עם נבחרת הנוער שלנו ולא ממהר להתקדם ולא מחפש את התפקיד הבא שלו ואת השכר הגבוה יותר ואת כל הכותרות מסביב. בואו נשאר בכדורגל הישראלי שלנו, אבל עכשיו, סליחה? הודעה קצרה ומיד אנחנו חוזרים.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
3: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל, טמבור.
4: הלאה, חדש, חדש, חדש, חדש. הסודה של טמפו בטעם הפירות.
5: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: עכשיו בטימברלנד, עד 50% הנחה. טימברלנד.
8: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
9: נגמל! יש!
10: תכלס, איך מתאים לי סי עולמי עכשיו? שנים של אימונים מטורפים, הקרבה, זהה ומאמץ על אנושי. הכל מתנקס לכמה שניות, ואז דמעות של עושר, של אכזבה. אם זה ספורטאים משלנו, אז בכלל, תיקו לי שם. איך אפשר לא לאהוב את זה? אליפויות עולם ואירופה, באתלטיקה, בהתאמנות, בשחייה וג'ודו. יותר סיים, יותר מדליות, יותר גאווה. כל זאת ועוד. ערוץ הספורט, אנחנו משדרים רם תכלס.
1: עכשיו זמן להתחיל להתכונן לחצי גמר גביע הטוטו, מאוחר יותר הערב בשעה 7:30 שידור ישיר בחמש ספורט, הפועל קריית שמונה, מול הפועל תל אביב, ואנחנו עם עומר שרעבי על קו הטלפון. שלום עומר, צהריים טובים, מה נשמע?
11: אהלן עידו, צהריים טובים.
1: טוב, תכינו.

0: אותנו למשחק הזה, ובוא נתחיל דווקא מקריית שמונה, ואתה יודע מה, עוד לפני המשחק, עם השאלה הגדולה, אם היא תחזור לשחק בקריית שמונה העונה, מתי זה יקרה אם כן?
1: זו שאלה טובה וחשובה, שהלוואי והיה לנו עליה מענה בשלב כזה של העונה, מבחינת האצטדיון העירוני בקריית שמונה, הוא עדיין עם נזק כבד מתקופת המלחמה, כבר חודשים ארוכים, אפילו שנים, שמנסים בצל כל המתיחות שהולכת ומתחדשת מדי פעם בצפון לשפץ אותו. כרגע לפחות השיקום עדיין לא הושלם, ואין באמת צפי חזרה. כן מדברים אולי על חזרה לקראת חודש אוקטובר, אבל במועדון כבר למודי כל ההבטחות האלה, פשוט רוצים לראות את זה קורה בפועל. היום מארחים את קציג מגביע טוטו באצטדיון המושבה בפתח תקווה, בגלל שמכבי נתניה מארחת את חצי הגמר השני באצטדיון מרים, שלמעשה משמש כבית של קריית שמונה בארבע עונות האחרונות. אז כן, קריית שמונה מגיעה למשחק הזה כמשחק שיכולה להתחרות בו על תואר. בעצם אם היא תעלה, היא תתחרה על תואר בגמר. מאוד מאוד רוצים לראות את זה קורה. אנחנו רואים את הפועל שתעלה כנראה בהרכב משני. מבחינתה של קריית שמונה, מבחינתו של המאמן של השי ברדה, זו הזדמנות להביא הישג למועדון, להביא לא מעט כסף שייכנס לקופת המועדון כתוצאה מעלייה לגמר. אז ממשיכים לחלום ויערכו את הפועל תל אביב חד משמעית במטרה לצאת מהמשחק הזה עם כרטיס לגמר.
0: עדכונים נוספים מצידה של קריית שמונה לקראת המשחק, מבחינת הרכבים, מהדרויות, דבר,
1: כן,
0: יש משהו חשוב שאנחנו צריכים לדעת?
1: לגמרי, קודם כל היא עולה בסגל כמעט מלא, הרכב החזק ביותר יעמוד לרשותו של שי ברדה. יש לו חיסור אחד, אלכסנדר סולה, הקשר ההגנתי שלהם מוצב והוא יעדר, אבל מעבר לכך אנחנו נראה את כל הזרים של קריית שמונה. יש את אדריאן אוגריסה שאנחנו מכירים טוב טוב ורוצה להמשיך בכושר הטוב שלו, אריאל שרצקי, גם הוא רוצה להיות שם. קריית שמונה עולה בהרכב החזק ביותר ולוקחת את המשחק הזה ברצינות המקסימלית.
0: טוב, זה קורה בשעה 7:30, שידור ישיר כאמור בחמש ספורט. בוא נעבור מקריית שמונה לקבוצה אחרת, עירונית טבריה, שבצל פרשת האירועים עדיין מחתימה שחקנים חדשים, עדן שמיר, זיו מורגן, זה למרות שמאמן אין לה, כי לירן חודדה לא יכול לעמוד על הקווים. לאן כל הסיפור הזה הולך?
1: כן, בוא נעשה סדר. קודם כל, באמת, כפי שאמרת, סופש מאוד מאוד פעיל. זה מתחיל בזיו מורגן, זה ממשיך בשחקן כנף מחוף השנב, קוראים לו ננה, הוא נבחן במועדון וחתם רשמית. זה ממשיך אתמול עם עדן שמיר, וגם אני יכול לספר לך שהיום אנחנו נראה כנראה עוד החתמה בדמות דניאל גולני, שהגיע לעונת השאלה נוספת ממכבי חיפה.
0: אגב, צריך להגיד רק, עדן שמיר גדל במחלקת הנוער של הפועל קריית שמונה, אז בחזרה שלו הביתה...
1: נכון, קשור.
0: כן, יש פה איזשהו עניין נוסטלגי. כן, סליחה.
1: כן, אז טבריה רוצה מאוד מאוד להתחזק. צריך להזכיר שיש לה ארבעה שחקנים מושעים שיושבים בבית ולא יכולים לשחק, אלא גם ארבעה שחקנים מאוד משמעותיים ברוטציה הזו של הקבוצה. והזכרת את עניין המאמן. אלירן חודדה, נכון לכרגע, לא חוזר, לפחות לא בחודשים הקרובים. טבריה מחפשת מאמן שיוכל לעמוד על הקווים במשחק הראשון של העונה מול הפועל פתח תקווה ביום שבת. יש לה עוזר מאמן, קוראים לו מוטי קריספיל. עד עכשיו הוא קיבל היתר לעמוד על הקווים, למרות שאין לו תעודת פרו, אבל עם פתיחת הליגה, טבריה תצטרך להעמיד מאמן, אז יש כל מיני שמות שעולים לאוויר, נמרוד קוסטיקה, אלון זיו, גיא וייזינגר, שמות שאנחנו מכירים בעיקר מהליגה הלאומית. טבריה תצטרך להעמיד סמכות עם תעודת פרו על הקווים, ומנסה להתחזק כדי באמת לשמור על הסיכוי שלה להישאר בליגה, למרות הפחתה של 6 נקודות מהעונה שעברה, ועוד הפחתה שיכולה להגיע מהפרשה הנוכחית.
0: טוב, אני אגיד לך, מעניין מה שקורה שם, פרשת האירועים הזאת, והפחתת הנקודות, ועוד אנשים שאולי צפויים וכו', כשיש קבוצות בליגה הלאומית שעד לפני שבועות פינטזו על לשחק בליגת העל בכלל, אבל בסדר, זה מה שקורה בעירונית טבריה. בוא נעבור להפועל חיפה, אפרופו קריית שמונה ש... נראית מצוין בגביע הטוטו, הפועל חיפה זה סיפור אחר. הפועל חיפה נראית כאילו בדרך לקחת אליפות בפער של 20 נקודות מהקבוצה השנייה.
1: וואו, דיברת אותם עם האמירה הזאת.
0: למרות שראינו כבר המון פעמים קבוצות מצטנות בגביע הטוטו, ואחרי זה במהלך העונה, כבר שהעונה מתחילה, הכל נהרס, אבל דבר איתנו על הניצחון הגדול הזה. נכון, באר שבע הגיע באנגובר אחרי הניצחון הגדול על... הכוכב האדום והפלה לשלב הפלייאוף של הצ'מפיונס ליג, ועדיין זאת באר שבע.
1: דיברת על קבוצות אחרות שמצליחות בגביע הטוטו ואחר כך נכשלות בליגת העל, לא צריך ללכת רחוק. בהפועל חיפה בשנה שעברה הצליחו להפיל לחצי הגמר, שם הובסו מול ביתר ירושלים. איך העונה הזו המשיכה? כולנו יודעים, היא שרדה בליגה ממש במחזורים האחרונים. אז לא מסתנברים מההצלחה, אבל גם אומרים, אנחנו לא צריכים להתנצל שאנחנו נראים

0: משחק ומצהיר שהוא רוצה השנה פלייאוף עליון, אז עם זו רוח המפקד, זה מה שבהפועל חיפה ירצו לעשות.
1: זה התקציב C, התקציב הכי גבוה של הפועל חיפה. האם יצא לך לשמוע מיואב כץ, מדוע בקיץ הזה דווקא? זאת אומרת, מה קרה השנה שהוא השקיע יותר, בניגוד לשנים קודמות?
0: כן, יואב כץ הולך השנה בגדול, כפי שאמרת, תקציב של כ-33 מיליון שקלים, ואנחנו יודעים שהפועל חיפה הרבה פעמים גם פועלת בינואר. למשל, ראינו בינואר האחרון הגדלה של עוד כמה מיליונים לתקציב. אנחנו רואים את יואב כץ לא הולך רגל אחורה. אם בעונה שעברה הוא דיבר על הרצון שלו לעזוב ולמכור את הקבוצה, השנה הוא פחות מדבר על זה, מרגיש שצריך לחזור לאזורי הפלייאוף העליון. הפועל חיפה זו קבוצה שבונה מאוד על הכנסות מכרטיסים של קהלי חוץ. סמי עופר זה איצטדיון שיכול לאכלס המון המון אוהדים, ובשנה שעברה, כשהיא שיחקה בפלייאוף התחתון ואירחה את טבריה ואת ריינה ואת אשדוד, לא הייתה הכנסה, כך שיש פה גם עניין כזה. אנחנו רואים את יואב כץ, אחרי הרבה מאוד הצהרות, באמת פותח את הארנק, ועכשיו הכדור עובר מה שנקרא לצוות המקצועי ולשחקנים שיצטרכו לעמוד בקבלות ובכל הסכומים שהושקעו שם בקיץ.
1: בוא נעבור לקבוצה אחרת, הפועל פתח תקווה, שאחרי עונה מצוינת שנה שעברה בליגת העל, פחות מצליחה בגביע הטוטו.
0: כן, אני מדבר עם אנשי הפועל פתח תקווה ושחקני הפועל פתח תקווה, והם אומרים, ההשוואה לעונה שעברה היא לא באמת רלוונטית, אבל שנה שעברה ראינו את הפועל פתח תקווה, סוג של להיט של הליגה, היא עלתה מהליגה הלאומית, סיימה בפלייאוף העליון, והאוהדים נפתח להם התיאבון, זה לא סתם. ראינו קבוצות פותחות את גביע הטוטו לא טוב ואחר כך חוזרות בליגה, זה מה שבהפועל פתח תקווה מקווים לעשות, אבל 4 הפסדים רצופים, מסיימים במקום האחרון של גביע הטוטו אחרי גם הפסד לסכנין אתמול, זה משהו שיכול להדליק כמה נורות אדומות. גם בתקופה של שינויים עדיין לא השלים עליהם למעשה את הסגל, יש לה שחקן כנף זר צ'יפיוקה סונגה שעומד להימכר לפורטוגל ממש בימים הקרובים, וזה רכש, שחקן שיש לו המון המון דומיננטיות והוא משמעותי, אז היא מאוד תלויה במי תנחית במקומו, מחפשת גם בלם זר. אז עומר פרץ מנסה לשדר שהכל יהיה בסדר, אבל כן יש לחץ וכן יש אכזבה מאוד גדולה מהיכולת, ועדיין אומרים זה גביע הטוטו, אנחנו נחזור ליכולת שמאפיינת אותנו, האוהדים של הפועל פתח תקווה הנפלאים ראויים לקבוצה שתתחרה ברמות הכי גבוהות, וגם אם לא תעשה פלייאוף עליון לפחות תהיה באזורים האלה, ואם נשפוט על פי פתיחת העונה היא כרגע לא שם.
1: כן, בהחלט. ויש עוד את מכבי פתח תקווה שחוזרת לליגת העל, אז יש גם דרבי שהוסיף לממד הלחץ העונה של הפועל פתח תקווה במשחקים מסוימים. עומר שרבי, תודה רבה, שיהיה אחלה שבוע.
0: תודה.
1: הודעה קצרה, מיד אנחנו ממשיכים.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
3: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל, טמבור.
4: הלאה, חדש, חדש, חדש, חדש. הסודה של טמפו בטעם הפירות.
5: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: עכשיו בטימברלן, עד 50% הנחה. טימברלן.
8: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
9: ניגול! יש!
10: אייס

0: אירופה בהתעמלות מכשירים. עכשיו, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: תכלס, איך מתאים לסיוע עולמי עכשיו? שנים של אימונים מטורפים, הקרבה, זהה ומאמץ על אנושי. הכל מתנקס לכמה שניות, ואז דמעות של עושר, של אכזבה. ואם זה ספורטאים משלנו, אז בכלל, תיקו לי שם. תכלס, איך אפשר לא לאהוב את זה? אליפויות עולם ואירופה, באתלטיקה, בהתעמלות, בשחייה וג'ודו. יותר סיעים, יותר מדליות, יותר גאווה. כל זאת ועוד. ערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר.

0: מתנת? ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה.
1: טוב שואל.
0: מגדל, רואים רחוק.
2: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחה, ריף. אוף!
3: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי. SE, Future Oriented.
4: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה. בשיתוף מור, בית השקעות.
5: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
6: קבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
7: חוזרים לחצי גמר גביע הטוטו שיערך הערב בין הפועל קריית שמונה להפועל תל אביב, ועכשיו אנחנו רוצים לבדוק ולדרוש בשלומה של האדומה, אחרי שהפילה שלב באירופה, ולהגיד שלום, וצהריים טובים לאדר יעקבי. היי אדר, מה נשמע?
8: היי עידו, מה קורה?
7: אצלי מעולה, איך אצל הפועל תל אביב? נשמע שגם מעולה בגדול, אחד מהקיצים הטובים שהיא עברה. אדר? אנחנו לא מצליחים לשמוע את אדר, אז שנייה, נעבוד על זה. הנה, אתם שומעים צליל ניתוק, התנתקה לנו השיחה, אז נעלה אותה שוב. רק נזכיר שהפועל תל אביב, ומי ששכח, עברה את קטוביץ במוקדמות הקונפרנס ליג, ותפגוש בפלי אוף את אטלנטה, החזקה מהליגה האיטלקית. אבל עוד לפני, יש לה את המשחק היום מול הפועל קריית שמונה בחצי גמר גביע הטוטו, ובניגוד אולי להפועל באר שבע, שהגיע למשחק שלה אתמול בגביע הטוטו מול הפועל חיפה עם הרכב סופר משני, בהפועל תל אביב הרכב צפוי להיות חזק יותר, עם כל מיני שחקנים שיקבלו הזדמנויות, בטח הזר החדש, הרכש היקר ביותר בהיסטוריה של הפועל תל אביב, דאגלס אורוסו. והנה עכשיו, אדר, חזרת אלינו, מה נשמע?
8: כן, סליחה.
7: זה בסדר, פשוט תקצרתי את הקיץ של הפועל תל אביב בלעדייך, שאני בטוח
8: מדהים, אז אני כנראה אחזור על חלק מהדברים שאמרת, ואגיד שהפועל תל אביב בפתיחת עונה חלומית, היום משחקים בחצי גמר גביע הטוטו, ביום חמישי, הם משחקו נגד אטלנטה, במסגרת פלייאוף הקונפרנס ליג, אז הם במצב רוח נהדר, וכן יש מחשבות על איך שומרים על שחקנים גם למשחק ביום חמישי, ויהיו רוטציות, הם גם חוזרים לשחק בישראל, מה שאומר, יש מגבלת זרים, להפועל תל אביב 8 זרים, צריך לגרוע מישהו מהסגל. אז היום בזה אני חושבת, אתה יודע, מעבר למשחק על חצי גמר גביע הטוטו, הכותרת הגדולה היא שבואטנג וקרייב לא התלבשו אצל יניב ברדה בסגל של יניב ברדה, למעשה 2 זרים מחוץ לסגל, נותנים להם מנוחה, כדי שיגיעו במלוא הכוחות ביום חמישי.
7: הכותרת אולי יותר גדולה היום תהיה שדאגלס אורוסו יפתח בהרכב וישחק לראשונה?
8: אני לא יודעת עדיין אם הוא יפתח, כי הוא, לפי מה שאני מבינה, עוד לא בכושר למשחק מלא. אבל כן, זו כן אפשרות וזו כן אופציה. אני כן מעריכה בסבירות גבוהה שהיום נראה אותו עורך הופעת בחורה בהפועל תל אביב. עוד לא ראינו אותו, למרות שהוא היה בסגל במשחק האחרון נגד קטוביץ', לא ראינו אותו עדיין מקבל דקות משחק, וכן רוצים להכניס אותו לעניינים, אז גם אם הוא לא יפתח בסופו של דבר, אנחנו כן נראה אותו מקבל דקות ועולה מהספר.
7: מה לגבי אוהדים? ראינו תצוגה מרשימה של אוהדי הפועל תל אביב בשני המשחקים הקודמים שלהם. צפויים לשלוח הרבה אוהדים גם לאטלנטה?
8: אז גם לאטלנטה, אבל נתחיל קודם כל מהיום, כי הפועל תל אביב עושה סולד אאוט למשחק גם נגד קריית שמונה תוך כמה שעות, לאחר מכן נשתכת למחירה עוד 1,800 כרטיסים, אז גם היום הולכת להיות תצוגה מרשימה, אני מניחה שלא יודע, הפועל תל אביב, למרות, מבלי לצלזל בקריית שמונה, אבל למרות שזאת רק קריית שמונה, וזה רק גביע הטוטו, אל מול כמובן מפעלים אירופיים ואטלנטה, והיום נפתחה המחירה למשחק ביום חמישי, הפועל תל אביב קיבלה 1,500 כרטיסים למשחק הזה, אני מניחה
7: שהפועל יימחר. כן, אני מניח שגם ימצאו את דרכם עוד איזה 2,000, לפחות. את יודעת, טיול באיטליה.
8: מאוד יכול להיות, כן.
7: יכול להיות נחמד מאוד. הפועל תל אביב, דיברנו על הקיץ המוצלח שהיא רשמה, ואם היא תצליח איכשהו לעבור את אטלנטה החזקה, הסיכויים נמוכים, אבל אם כן, מה צפוי בגזרת חיזוקים נוספים וההשקעה של הבעלים?
8: קודם כל אין קשר בין לעבור את אטלנטה לבין חיזוקים. וכן, אתה יודע, מי שמאמין לא משחד, והפועל תל אביב כבר עשתה דברים יפים. כן, צריך לציין שאטלנטה מועמדת לקחת, זאת אומרת, אחת מהמטרות שלה לעונה הזאת זה לקחת את המפעל, לקחת את קונפרנס ליג, אז זה כן תהיה סנסציה.

0: אבל אם אנחנו מדברים, סלח לי, זה קצת לחוט המחשבה שפגשתי מישהו שאני מכירה ברחוב, אני צריך לחזור על השאלה.
1: אוקיי, אנחנו עושים את זה פה אצלנו, בעבודה גם, לא מעט. כמו שאת יודעת.
0: אני הולכת ברחוב ופגשתי מישהו שאני מכירה, ופתאום שכחתי מה רציתי להגיד בכלל.
1: כן. בואי נתקדם לקבוצה אחרת שאת מסקרת גם, מכבי תל אביב. מה יודחה כמובן מאירופה אחרי שפספסה את זה דווקא מול צסקה סופיה, הפסד 0-3 וניצחון 4-1 במשחק השני שלא הספיק בסופו של דבר אחרי הפנדלים. אבל מסתכלים קדימה, רוי רביבו, מה הסיפור, אסנטה, מה קורה עם הקבוצה הזאת בקיץ הזה?
0: אז רגע, אז קודם כל הזכרתי בשאלה הקודמת שלך, ואני רק אשלים את התשובה, שבלי קשר למה יקרה נגד אטלנטה, הפועל תל אביב מחפשת כנף שמאל, מחפשת מגן שמאלי, אחד מהם יהיה זר, אני מבינה שהם מתקשים למצוא כנף שמאל זר, ולכן עכשיו הם מחפשים יותר מגן שמאלי זר, ואולי יאוסו יתופקד כמגן שמאלי, ונעבור למכבי תל אביב. רוי רביבו היום, גם הם כמובן יש להם משחק חצי גמר, והיום הוא מורחק, אם שאלת עליו ספציפית, זכר לאלוף האלופים נגד הפועל באר שבע, אז הוא לא ייקח חלק במשחק הזה, ועדיין אין הצעה רשמית על רוי רביבו. הוא מאוד מאוד רוצה לעזוב, הוא רצה לעזוב גם בקיץ שעבר, וכשסרבו להצעה שהוא קיבל מקופנהגן, הוא אמר, אני רוצה לעזוב בקיץ הבא, אז אני מניחה שזה עניין של זמן עד שתגיע איזושהי הצעה רשמית שבסופו של דבר תגרום לעזיבה שלו. בכל מקרה, היום הוא לא בסגל. אסנטה כן בסגל, ודווקא במקרה של אסנטה אני חושבת שיש יותר סיכוי שהוא יישאר. אני מבינה שדווקא הצעות שיש עליו, ההתעניינויות שיש עליו לא מספקות אותו, ובהינתן בזה שאבו פרחי כבר רגל בחוץ ורוי רביבו צפוי לעזוב.
1: רגע, אבל אדר, בואי נתעכב קצת על רוי רביבו, כי הרגע אמרת שאין הצעה רשמית. העונה עוד שבועיים מתחילה. זה אומר שרוי רביבו יפתח את העונה במכבי תל אביב, ואולי מה, יעבור בחלון בינואר?
0: לא, כי גם כשנפתח את העונה, חלון העברות נמשך עד סוף ספטמבר, זאת אומרת, יש לנו עוד זמן לקבל הצעות.
1: לא, אבל את אומרת שעכשיו אין הצעה רשמית, אנחנו בשלב של אמצע סוף אוגוסט אוטוטו, הצעות רשמיות אמורות להיות עליו, אם אין כאלה קשה לראות.
0: זה לא חד משמעי. תראה, גם ההצעה על אבו פרחי זה היה עניין מאוד מאוד מהר. זאת אומרת, תוך יומיים הייתה הצעה, והנה הוא עוזב. כמובן, עוד לא נחתם סופית, אבל אין עוררין, וגם במכבי תל אביב יודעים, הוא עוזב עוד רגע. זה דברים שיכולים לקרות גם בארבעה ימים, מרגע שיש התעניינות ועד הרגע שהוא על מטוס לחתימה.
1: כן.
0: ואני אוסיף גם יותר מזה.
1: לא,
0: שהמשחקים שלו באירופה חוצפים אותו לסקאוטים חדשים, לקהל חדש, והרבה פעמים אחרי שמודחים מאירופה, וקבוצות שכן נשארו באירופה רוצות להתחזק, קוראים המהלכים האלה.
1: כן, אני יכול להבין. אני גם, אני מתחבר לדברים שאת אומרת, את יודעת, יש קבוצות אחרות שנמצאות ב... סיטואציה לא ברורה, ופתאום הן צריכות שחקן, או שהן פספסו איזה שחקן אחר בעסקה, ועכשיו הן מגיעות לרוי רביבו. זאת אומרת, יש סיכויים לא קטנים שהוא עוד יעבור לפני תחילת העונה, אבל כמו שזה נראה עכשיו, עם הקיץ הזה, ועם איך שהדברים מתנהלים, התחושה לפחות, אני חושב של אוהדים של מכבי תל אביב, שהוא יפתח את העונה בצהוב כחול, הם מאוד מוכזבים, זה שהוא לא נמכר כבר בסכום מאוד מאוד גבוה, ושכל הדבר הזה לא מתנהל בצורה יותר ברורה, שתורמת למועדון, ושיש גם חיזוק.
0: כן, אני חושבת שאוהדי מכבי תל אביב היו שמחים שרוי רביבו יישאר, אולי השחקן הכי יציב, ואחד הטובים שהיה בורג משמעותי בתארים האחרונים של מכבי תל אביב, אבל כן, הם מחפשים יותר שקיפות בנושא של רוי רביבו, גם מהצד שלו, גם מהצד של המועדון, וזה פשוט מרגיש שיש גם רע בין הצדדים, ושמחפשים קצת את הכביסה המלוכלכת בחוץ, ואני חושבת שזה בעיקר מה שמפריע לאוהדים.
1: אדר יעקובי, תודה רבה. שיהיה אחר שבוע. אז הפועל תל אביב מול קריית שמונה, הערב בשעה 7:30, שידור ישיר ב-5 ספורט, ואנחנו רוצים לסיים את התוכנית שלנו עם בועז קורפל. שלום, שבוע טוב, בועז, מה נשמע? סליחה, אין לנו את בועז, אז אנחנו ניפרד מכם בשלב הזה, מיד אחרינו, 5 באוויר, שיהיה אחר שבוע.

0: ערוץ הספורט מציע פלייאוף ליגת האלופות. אלופה מישראל לשני משחקים על כרטיס לבמה היוקרתית בעולם. שבע מול סבת, פלייאוף ליגת האלופות, רביעי ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: טוב, יאללה, לכדורגל הישראלי.
2: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
1: די מנויים חדש.
3: דן ביטון, דיין לא קיבל את האישור, זהו שרק על תכף פרטים נוספים.
4: מהפכה שלמה גם בצוות המקצועי מכבי תל אביב.
5: הפתעה גדולה מצד ביתר ירושלים.
6: לפעמים אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
1: מי חתם?
7: מי עזב?
1: מי מסתערת על אירופה ומי מחממת מנועים למרוץ האליפות?
7: ערוץ הספורט, בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
1: עם כל הדיווחים, העדכונים וההחתמות.
7: וכל מה שקורה.
1: ערב ערב, בחדשות הספורט, באתר ובאפליקציה.
0: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי. כל ערב, במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ הספורט.

0: כל שבת. דור העתיד של הכדורגל הישראלי מראה ניצוצות במרוץ לאליפות ליגת הנוער.
1: שער גדול.
2: גול גדול, גול ענק.
0: ליגת העל לנוער, החל ממחר. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: קוזינה סינגלס רן. מרוץ האהבה של תל אביב יפו, 10 בספטמבר, מתחם המגדלור תל אביב. לכרטיסים חפשו תפוזינה סינגלס רן.
1: So it's a gun.

הלאומית, שלישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: חמש באוויר, אלן רון קופמן, מה העניינים?
1: אלן צנצי.
0: אז אנחנו תחת הישגים באתלטיקה, תכף נדבר, מדליית הזהב הקבוצתית בריצת המרתון, באליפות אירופה, וגם מדליית ערד, שזוכה גשאו איילה, עם 2:09:21, אז יש לנו הישגים, אנחנו באמת מעצמה אירופית במרתון, קצת עולמי, קצת פחות, אבל בואו נתחיל עם הפועל באר שבע. הפועל באר שבע, יום רביעי, שידור ישיר בערוץ הספורט, פלייאוף ליגת האלופות, גולת הכותרת. בואו, אם הפועל באר שבע עושה ליגת האלופות, זה יהיה הישג אדיר לכדורגל הישראלי, הישג אדיר להפועל באר שבע ולאלונה. אגב, אלונה ברקת, ב4:30, מגיעה לבית הנשיא, ומקבלת פרס חיים על, על התרומה שלה לחברה ולספורט הישראלי.
1: מגיע.
0: אני חושב שמגיע לחד משמעית, 19 שנה, הבעלים של הפועל באר שבע,
1: לא
0: עם הישגים, עם ניהול.
1: לא רק באר שבע.
0: אנחנו כמובן נשדר את זה כאן בערוץ הספורט, החל מהשעה 4:30.
1: לא רק באר שבע שהיא פילנטרופית, הרי רווח אין שם, רק הפסדים.
0: נכון.
1: אלא גם תרומות, תרומה אחרת שלה, גם לעיר באר שבע וגם לציבורים אחרים. שפו.
0: שפו. רק שתבין מי זה משפחת...
1: אבל אל תוריד גם זה, מאלי, מבעלה.
0: אז זה מה שאני רוצה להגיד לך.
1: מישהו מייצר את הכסף.
0: מעבר לזה, גם אלון לא מייצר את כסף. היא עובדת ביחד איתו.
1: בונה, היא כבר השקיעה שם, אתה יודע מה, מאות מיליונים.
0: היא השקיעה משהו כמו למעלה מ-350 מיליון שקל בהפועל באר שבע. זה הסדר גודל, וזה רק הולך וגדל.

0: גדל.
1: ויגדל.
0: ויגדל. ואני רק רוצה להגיד לך שהיום לצורך העניין אני בא לבית הנשיא עם שני הלבנים שלה, למה לא אלי? כי אלי במילואים. הבן אדם בן 60, עושה מילואים, הוא צנחן, קצין צנחנים לשעבר, והבן אדם לא מפסיק לעשות מילואים.
1: אני רוצה להגיד לך משהו דווקא על הבנים.
0: הבנים בכלל תותחים.
1: ואני אנסה, אתה יודע, להמאם את זה, כי באמת אחד מהם היה פעיל בתחילת המלחמה, כאשר, נדמה לי זה הגדול, היה פעיל בתחילת המלחמה, לימד מה שנקרא, איך אומרים, ללמד את בני ישראל קשת.
0: כן.
1: אז הוא לימד את
0: הקטע
1: עם הרחפנים וכל הדברים
0: האלה. לא רק שהוא לימד, גם המשפחה תרמה מיליון שקל לטובת רכישת חרפנים לצהל.
1: הוא לומד היום
0: בארצות הברית.
1: וכבר היו לו, אתה יודע, בשנה הראשונה כבר רצו לשאוב אותו כל החברות הביטחוניות בעולם, כי הוא באמת שפיץ. אז אני אומר יופי, באמת.
0: ויש לו עוד בן שעושה גם איזשהו שירות צבאי מאוד מאוד משמעותי, לא גם מצליח לא יכולים לדבר.
1: לא לדבר.
0: אבל אני אומר שפו לאלונה ברקת, כי באמת מבחינתי לפחות היא כיום, הבעלים הטוב ביותר בכדורגל הישראלי. האישה הבחירה, אבל היא לא אוהבת את האמירה
1: הזאת. היא לא אוהבת, אבל זה מצב נתון.
0: כן, אבל בוא נגיד שהיא מבחינתי הבעלים הטוב ביותר בכדורגל הישראלי בשנים האחרונות, זה בטח אלונה ברקת, היא...
1: אני לא יודע אם... לא, פה אנחנו מגזימים.
0: אני לא חושב שאני מגזים. אבל בוא נשמע, למה?
1: אני לא יודע אם היא... תשמע, יש גם בעלים אחרים.
0: יש מיץ' גולדהר, ויש יעקב שחר, ויש אדמון צפרה, ויש ברק אברמו, והכל בסדר. אני חושב שהמצליח...
1: ואיך קוראים לו? צפרה.
0: ואמרתי לספר,
1: כן,
0: אבל אני אומר, בסדר, אז המצליחה ביותר, בסופו של דבר, כרגע, בשנים האחרונות, זה אלונה ברקת. זה, בוא, עם תקציב שהוא שליש מהתקציב של מכבי תל אביב, היא עושה דברים שמכבי תל אביב עושה. ואתה יודע מה? מכבי תל אביב מאז 2020 לא עושה פלייאוף ליגת האלופות, הנה היא הגיעה עם הכוכב האדום ועם ויקינגור וכל זה, היא בפלייאוף ליגת האלופות. זאת אומרת, שנעשה שם יופי של עבודה.
1: רק
0: שיצליחו. את הקלישאות תשמור לאנגלידיס. אנחנו כרגע אלונה ברקת. שפו, מגיע לה.
1: מי שעכשיו הוא על הגריל, אנגלידיס.
0: לא, לא יודעים הוא על הגריל, הוא פשוט אמר דברים.
1: אבל למה אנגלידיס ולא הבעל הבית?
0: לא, כי הוא אתמול היה מסיבת עיתונאים, הבעל הבית לא.
1: תקשיב, אתה יודע
0: כמה... אז הוא אמר את דבריו, יכול להיות.
1: אתה יודע, אז זאת הסיבה שאני אף פעם לא הולך עם מסיבות עיתונאים.
0: גם אני.
1: מה-90s.
0: גם אני. לא, יש כאלה שמתפארים שבמסיבות עיתונאים זה הישג עיתונאי בעבורם. תקשיב, אני גם לא מתחבר לזה.
1: ב-90s זה היה בצוקולוב.
0: נכון.
1: אתה יודע, ואחר כך...
0: למה באיטיס? גם ב-2000 היה בצוקולוב.
1: לא, אני, אבל כבר אז לא הפסקתי ללכת.
0: אה.
1: בכל מקרה, באיטיס וזה, אז היו באים, הסמיצ'ים הקטנים וכל השטיות, באתי לאכול ארוחת בוקר. אבל בכל מקרה, גם מכבי תל אביב שהיה, עם באילטון היו עושים לפני משחקים.
0: כן.
1: כל הדברים האלה. אני לא אוהב את הדברים האלה. א', מסיבה זה ממש לא.
0: נכון. ובית עיתונות זה גם...
1: ב', אין שם כלום.
0: כן.
1: כלום.
0: אתה לא מקבל
1: באים אנשים שאומרים מה שהם רוצים לומר,
0: בסדר גמור.
1: יותר.
0: בסדר גמור.
1: אוקיי?
0: מעבירים את המסר שהם רוצים, בסדר גמור.
1: כן. אפשר לקבל את זה בוואטסאפ.
0: אפשר לראות את זה בטלוויזיה, במסכת של ערוץ הספורט.
1: נכון, נכון.
0: אתה רואה את אותם סיבת עיתונאים.
1: נכון.
0: אז במקום לזה, טוב, הכל בסדר, אנחנו נדבר אחרי זה על מכבי תל אביב, וכל התירוצים, וכל השטויות.
1: אני רוצה להגיד לך משהו על הפועל באר שבע שהוא לא הבעלים.
0: אוקיי.
1: וזה באמת רן קוז'וך.
0: המאמן.
1: המאמן,
0: הייתי... שאמרת שאתה חושב שלא מגיע לו שכר כזה.
1: אני אמרתי שלא מגיע לו. למזלי, הארכיון זוכר הכל. ואתה, רז, ניר, אוכנה לפרקים, אמרתם כל מהן, הוא לא עשה עוד כלום. הוא גילו, הביא גביה, הוא לא עשה עוד כלום, מה פתאום הוא רוצה 100,000.
0: נכון.
1: אז הוא כבר הביא...
0: אחרי זה הוא הביא אליפות.
1: אה, בגללכם.
0: בעקבות, לא, לא בגלל, אני אומר, בעקבות האליפות, מגיע לו שכר גבוה יותר.
1: הבנתי.
0: עכשיו, אם הוא יעשה גם ליגת אלופות, אחלה, גם מגיע לו.
1: אז מה מגיע לו? מגיע לו בונוס עצום, נכון?
0: כן, אני חושב שמגיע לו.
1: אה?
0: אני חושב שמגיע לו.
1: לא, אז תגידו, לא, מה ביטון
0: שיצליח? אני חושב שרן קוז'וך הוא המאמן המצליח ביותר בכדורגל הישראלי.
1: תקשיב.
0: הטוב ביותר, לא המצליח ביותר, הטוב ביותר בכדורגל הישראלי כיום. אבל אתה יודע, גם ברק בחר כך של אליפויות, והיום הוא במקום אחר. הכל בסדר.
1: מה זה?
0: גם ברק בחר, אתה מכיר אותו?
1: כן.
0: יש אתם מזלזלים בו, זכה בשש אליפויות.
1: אני להפך, אתם מזלזלים.
0: אני ממש לא, אני ממש מעריך את ברק בחר, מאוד.
1: אבל, אתה מעריך את כולם.
0: נכון.
1: אבל, אני חושב שגם עכשיו, הוא עוד לא הגיע לשכר של ברק בחר. אוקיי?
0: לא, הוא הגיע. מה אתה רוצה? אה, בחיפה לא. בסדר, חכה, שנייה, לאט לאט, לאט לאט.
1: אה, לאט לאט.
0: כרגע יש לו את המאה. היה לו 50, 57, 100, הכל בסדר, לאט לאט. קח אותי רגע לפול באר שבע, קוף, בוא אני אגיד לך ככה. אם הפול באר שבע...
1: אצלכם הכל אישי.
0: הפול באר שבע, לא, זה אישי, למה יש לי איתו? מה, אנחנו מדברים איתו עם הבחורצ'י כזה?
1: אני מגיע מהצד...
0: הכל ענייני, נהפוך הוא.
1: כמו הילד הטמבל, לא כמו, הילד הטמבל אומר, רבותיי, זה לא כסף שלכם.

0: שיתנו לו 400.
1: אוקיי.
0: מה אתם נלחמים על כסף של מישהו אחר? זה לא לוקחים את זה ממועצת הפועלים או מההתאחדות.
1: בסדר, אבל אפשר לעשות את זה.
0: על רן בן שמעון, אתם לא קופצים כמה הוא עולה, מה שנקרא בקטע של השקעה מול תשואה.
1: אוקיי. Okay.
0: אני מודיע לך כבר עכשיו, ב-2028 אתה לא ביורו.
1: אם, טוב, כל עוד רן בן שמעון מאמן שלנו, אתה לא ביורו.
0: אני הודעתי לך את זה ב-24, אוקיי?
1: Okay? לא, אנחנו ב-26 עכשיו.
0: אבל הוא שנתיים בתפקיד.
1: אה, הבנתי.
0: הודעתי לך את זה ב-24. כל הטיולים, לראות...
1: הוא בארצות הברית, הוא פה, הוא שם, כן, מה זה בכלל? הנוסע המתמיד, אתה יודע שהוא המאמן, בהתאחדות הכדורגל מגדירים אותו כמאמן שטס הכי הרבה טיסות אי פעם.
0: יפה.
1: כמאמן ישראלי, כמאמן לאומי.
0: וגם הכי הרבה מצגות.
1: וגם הכי הרבה מצגות.
0: אז אני אומר...
1: אבל זה לא עולה לנו כסף.
0: הוא לא עובד אצלי, הוא עובד אצל שינו, אם שינו אומר לו טיסה,
1: מאחר
0: לו כאילו.
1: בסדר גמור.
0: אחלה, גם זה נושא איתו גל, העוזר.
1: גם עושה, וגם... בוא, זה מאמן שאמר לך, ענן חלילי, שתכף ידבר על כל הסיפור שלו, שהגיע לקריסטל פלאס, הוא אומר, אני צריך לעקוב אחריו, נראה. נראה, אני צריך לראות איך הוא. ואחרי זה בא אלי דסה, שלא בלי קבוצה, הוא נותן לו לשחק, ואחרי זה נותן ליאלה בדה, הוא נותן אותו חלוץ, הוא נותן לו להיות מגן ימני.
0: אישי.
1: לא, זה אישי. אני, תשמע, אני, אם אני שינו, הוא לא מאמן אצלי אחרי הסיפור, זה מענן חלילי. אני כבר לא מדבר לך על שחקנים אחרים שהוא לא פגע בהם.
0: אני אומר לך דבר אחד שהוא מאוד פשוט.
1: כן.
0: ואני לא, איך אומרים, לא פרסונלי. מאמן נמדד אך ורק בהצלחות ואו כישלונות. עכשיו, הוא לא הראשון, וגם לא האחרון, שנכשל בכדורגל הישראלי, אבל הוא נכשל.
1: כמאמן נבחרת אתה מדבר.
0: כמאמן נבחרת.
1: כן.
0: הדבר היחיד שעומד לזכותו,
1: כן.
0: אבל גם קודמיו היו בקטע הזה.
1: כן. שהוא יודע לדבר?
0: לא. הלו, הוא יושב פה עכשיו.
1: הוא מערבב אותך.
0: אותי ואותך.
1: ברור.
0: תאמין לי, הוא רק אומר איזה מהירות הם רוצים בבלנדר.
1: ברור.
0: אוקיי. הדבר היחיד שהיה לו, זה כאילו חוסר ביתיות. אוקיי?
1: בסדר, גם ליוסי בניון ואלון חזן היה חוסר
0: ביתיות. אמרתי לך גם לקודמיו.
1: וגם לצערי, אולי גם אחריו.
0: אתה מבין? אבל גם מאמנים שהייתה להם ביתיות ויציאים מלאים, אוקיי? לא הביאו כלום. אין מצב ש... איך קוראים לזה? שנעלה. לא בגלל...
1: וזה עוד לפני שראית את ההגרלה, אתה אומר בכלל אפילו.
0: אני מסתכל לך עכשיו ליגה האומות.
1: הבנתי, אוקיי. ליגת האומות, אתה לא עושה שם גם בליגת האומות, אתה לא עושה כלום.
0: מה זה?
1: אתה לא עושה כלום בליגת האומות.
0: אני אומר, גם אם אתה מתקבל איזה הרכב שלישי, רביעי וכאלה...
1: כן, כן, כן, כן.
0: איך אומרים? בשחקל לא תעלה. בסדר?
1: גם גנדלמן, הבן אדם היום בלצ'ה בשחקן הרכב בליגה האיטלקית, הוא, בוא נבדוק. נתן לה בופני שם, אחת הבופני כוכב. אגב, הבופני לא חוזר לשום מקום, כן? למען הסר ספק.
0: עזוב.
1: נשאר מסכנים, מסכנים מאודים, עובדים עליהם.
0: אני רק אומר, הצוות מתלבט, יפסיק עם הטיסות, עם הג'טלג, כל הדברים האלה. יושב בשפעים, יביאו את כל המצגות, כל המדדים.
1: ואז נפסיד.
0: כל השיחות שהיה עם הנהלת לצ'ה.
1: כן, למשל.
0: אבל הצוות המקצועי אני מדבר.
1: כן, כן, כן.
0: ואז יחליטו מה שיחליטו.
1: כן.
0: וכנראה...
1: שההחלטה לא תהיה טובה ונפסיד.
0: שההחלטה לא תהיה טובה.
1: נכון.
0: עכשיו, אני רוצה לראות איך באמת, הרי כמו אנחנו אומרים, 3-5-2, 5-2-3, אזור חיוג 0-9,
1: 4-4-2, מדרשת שיניים.
0: מה שאתה רק רוצה. אני רוצה לראות איך הנבחרת מתאימה את עצמה לשחקנים כמו, שחקני פרמייר ליג, כמו... ענן חלילי, כמו מנור סולומון.
1: צ'מפיונשיפ, אבל כן. צ'מפיונשיפ.
0: לא משנה.
1: לא, לא, סבבה, לא, אמרת פרמייר ליג.
0: אני מסתכל לך, בוא נאמר, צ'מפיונשיפ, גם כן ניקח אותה, לא נגיד היא ליגה שישית באירופה.
1: שביעית שמינית.
0: נגיד היא ליגה 15 באירופה.
1: לא, לא, שביעית שמינית.
0: עזוב אותך, אני אומר סתם. אתה מבין, אני מכיר את השטויות של הקולגות שלי.
1: אוקיי.
0: אבל היא ליגה.
1: היא ליגה.
0: קשוחה.
1: קשוחה.
0: זה מה שאתה פוגש במוקדמות אליפות אירופה.
1: כן.
0: אני לא מדבר איתכם נבחרות טכניות כמו נורווגיה, שעושים לך סקולה דרמי.
1: ברור.
0: אתה מבין, גם הברבורים באמצע המחש.
1: ברור, ברור, ברור.
0: אתה מבין? אני מדבר איתך על מה ש...
1: אז אולי נחליף מאמן וגמרנו. אולי נחליף מאמן.
0: בחוזה.
1: זה נשלם לו. נשלם לו.
0: אני אדם...
1: שמכבד חוזים.
0: מכבד חוזים.
1: אוקיי. אז אני אדם שמכבד חוזים, אבל גם פרגמטי, מה שנקרא.
0: פרגמטי?
1: כן. ולכן אני מוכן לשלם לו את מלוא השכר, גם ברמה הציבורית, אני אישית, כחלק מהציבור, לטובת עזיבתו את התפקיד כדי שנוכל להגיע.
0: לעשות כזה, איך זה נקרא, גיוס המונים?
1: לא, לא, לא גיוס המונים.
0: הבנתי.
1: כל אחד ישלם טיפה מהמס, טיפת מס.
0: תקשיב, אני רוצה להגיד לך דבר אחד.
1: כי אני חושב שהוא מאמן לא מספיק טוב.
0: רבש לא יגיע לאירו.
1: כן.
0: מאמן אחר שימונה.
1: כן.
0: אחריו.
1: לא יגיע למונדיאל.
0: בוא נאמר, יהיה...

0: נגיד גם יחתום לארבע, כי יש תקדים.
1: כן.
0: ארבע בלוק.
1: ברור.
0: תקדים, לא יגיע ל-32 ביורו.
1: ל-32?
0: לא יגיע. הבנת?
1: האם בחייך קוף תראה יורו?
0: רגע, לא יגיע למונדיאל 30, גם אם תהיינה
1: 64 נבחרות?
0: 64 נבחרות משתתפות, שמעלה את כמות האירופיות מ-16, נגיד ל-20, אולי אף יותר, אני לא יודע בדיוק.
1: גם אני לא חושב שעולים ככה.
0: אוקיי? אין לך, אתה...
1: אי אפשר לעשות 64 אירופיות, למרות שיש רק 51?
0: יש רק 53 פדרציות, יש פדרציות, כן? גם גיבלטר יהיה...
1: כן, אז אפשר אולי?
0: אבל לא.
1: אי אפשר שנעלה כולנו?
0: בדרך אגב...
1: כן.
0: בדרך אגב, גם אז לא נעלה. אני אומר לך עוד פעם, אני אומר לך...
1: רגע, אם עכשיו נותנים 53 מקומות לאירופה, אנחנו לא עולים? כי יכול להיות שפתאום תיוולד איזה מדינה...
0: 53, כן, אבל יכול להיות מצב...
1: כן.
0: שיגידו 50 וטורניר על
1: השלוש
0: הקלות,
1: ושם אנחנו לא עולים.
0: אנחנו לא עולים. אתה מבין? אנחנו שחקנים שלנו. באמת, אני אומר, אני מבסוט מהתוצר, אל תמידי לא נכון.
1: מהתוצר?
0: מהתוצר שלנו, שגדל פה, כן? איפה הם מצטיינים? איפה הם מצטיינים? שהם פוגשים במצוינות של הקבוצות שהם מחכבים בהם, אתה מבין? הבנת אותי? שם הם מעלים את הרמה, כי הרמה הרבה יותר גבוהה. כך אפילו טוסקר גלוך, צורך העניין.
1: כן.
0: שלא הייתה לו עונה טובה.
1: לא, ממש.
0: אתה מבין? אבל אתה רואה, כשהוא מצטיין, הוא מצטיין בגלל הרמה של הקבוצה.
1: נכון.
0: אם הקבוצה היא פלופ,
1: נכון.
0: גם הוא תמיד
1: גמור. נכון, נכון, נכון.
0: כך גם, איך קוראים לו, מנור סולומון בליץ.
1: המצוין.
0: אתה מבין? נתן 10-10, כן? 10 הפקעות, 10 בישולים.
1: אני חושב שאפילו יותר.
0: 10-10 נבלי, אם אני זוכר נכון. אתה מבין, אתה רואה את דניאל פרץ, אוקיי? מגיע לסאוטמפטון, עזוב את היכולות האישיות שלו. מגיע לסאוטמפטון, יש לו קבוצה. הם היו לוקחים, אם לא השערוריה, אני מאמין שהם היו משיגים את הכרטיס לפרמייר ליג.
1: כן.
0: אבל אתה רואה, זה אחרת. כי אותו דניאל פרץ מגיע לנבחרת, או גלאזר, עזוב שלא שחק שנה וחצי.
1: כן.
0: מגיע לנבחרת, אתה מבין? ופה... זה לא אותו קו הגנה, קו
1: נכון,
0: ג'ינו.
1: נכון, נכון.
0: זה לא אותו מרכז שדה.
1: למרות שאני, וואלה, אני מבסוט על למקין וסטויאנוב.
0: אני מבסוט, אני אומר עוד פעם, אני לא שולל. אני לא שולל, גם ראיתי שסטויאנוב כאילו הרכב ראשון אצל הרבה מאוד פרשנים.
1: בטח, מה זאת אומרת? הוא בטוח יהיה הרכב ראשון, למקין וסטויאנוב.
0: חכה להפתעות.
1: לא, לא, מה, לך תדע, לך תדע, אני מסכים איתך, לך תדע.
0: תגיד לי,
1: לך תדע.
0: יש לי שאלה, מה אתה עושה עם דסה? רגע, בוא
1: נתחיל. דסה בחיים לא יכול לשחק אצלי. לא יכול לשחק אצלי, אני מאוד אוהב אותו, מאוד מעריך אותו. אחלה דסה. עצם העובדה שהוא מזמין אותו, זה בניגוד לכל ההתבטאויות שלו אחרי.
0: הוא קפטן נבחר.
1: נו, אז מה?
0: אז אני אומר...
1: אבל הוא לא משחק.
0: הוא יכול לקרוא לו ולהגיד לו, תשמע, מציטה, אני אומר עוד פעם.
1: אתה יודע מה, עזב מציטה, שתהיה לך קבוצה, את זומן.
0: הלאה. אתה מבין, אני מסתכל...
1: סמת, גם מזרחי שם, כל הכבוד.
0: אני לוקח כאילו שוער עזוב, יש לנו הגנה, אמצע, והתקפה.
1: למה? יש לך אורי אביבו מצוין?
0: תן לי רגע.
1: סטויאנו ולמקין מצוינים? וגם מזרחי, מצוין, כל טוב.
0: תנצי.
1: באמצע, תנצי. לא אבו פאני ולא שמו אבו פאני, גנדלמן.
0: לא חושב, אני לא חושב שסטויאנו צריך להיות חלק מה... איך הוא מקו הגנה אחורי או אפילו באמצע. הבנת? יש לי, אם אני לוקח את אבו פאני, אז יש לי כבר הגנתי אחד...
1: אני לא רוצה את אבו פאני, הוא לא מספיק טוב.
0: רע.
1: אבו פאני? אני ראיתי אותו מול הפועל באר שבע, זה הביך אותי.
0: די, נו, בכלל.
1: מה, הם כבר רוצים למכור אותו, מהמסכנים הכוכב האלה. רוצים למכור אותו כבר. העיקר רז ישב פה אומר שסמי אבו פאני אמר, הוא ראה שני אימונים בכוכב האדום, והוא אמר שהוואוסו החדש של הפועל תל אביב הוא לא שחקן, אחרי שני אימונים. אבל הבן שלו זה קלי. מה זה קלי? תשמע, ונטורה תייתה אותו שם, כמו מטטה, טק, טק, טק, טק, הוא כבר לא עלה משחק שני.
0: אבו פאני לטעמי. גם מה שאני שומע, אתה יודע, מהמומחויים, אתה יודע שאני...
1: המומחוי שלך זה רן בן שמעון, זה לא ממש מומחוי.
0: לא, לא, לא, חלק מהמומחויים.
1: אוקיי.
0: אבל אני שומע מאחרים גם.
1: אוקיי.
0: גם אם הכוכב תרצה להשאיל אותו.
1: אוקיי.
0: אתה מבין, למרות שקראתי שמכבי חיפה מוכנה רק לשאול.
1: מכבי, אני אומר לך משהו.
0: זה מה שאני אגיד לך.
1: אל תעבדו על אף אחד.
0: תקשיב.
1: אף אחד לא ישלם לו 700 ולא 750 ולא 500. אבו פאני כבר 3 שנים
0: בחוץ. נכון. אתה מבין? כן. הוא לא יחזור. דה, גם כלום, כמו שאתה אומר בחתונמי. כלום לא מחכה לך?
1: כלום לא חכה.
0: כלום לא מחכה לו פה.
1: לגמרי.
0: הוא היה בקבוצה הכי טובה.
1: נכון.
0: אתה מבין, הוא
1: נכון,
0: כבר היה.
1: נכון.
0: הבנת? הוא יחפש...
1: הוא לא יבוא לו למכבי חיפה ולא להפול באר שבע לסוכניה.
0: הוא יחפש מועדון אחר באירופה, סוכנה, ויחפשו מועדון אחר באירופה, שישלמו את דמי השאלה, אולי אפילו יקנו. אתה מבין? כל דבר אחר. הוא לא יבוא. גם

0: הדתי, קניקובסקי.
1: כן.
0: אני קורא לו תמיד הדתי, הכיפה.
1: בן אדם שקבל 900 אלף דולר, כן?
0: לא משנה, תמיד נגיד הוא אומר, אני עושה גמח למען העיד.
1: לא, למה שהוא יחזור?
0: בני עמי.
1: למה שהוא יחזור?
0: ברור, לא, אבל כלומר, אין יום, אין יום...
1: שלא שמדברים עליו.
0: שמדברים עליו, הוא חוזר, לאן הוא חוזר?
1: לאן הוא חוזר?
0: לאן הוא חוזר? לאן,
1: הבן אדם יש לו בופרנס ורוש, ליגה אירופי, נגד רמפון ספור, איזה?
0: לאן הוא הולך? אתה רואה את מכבי תל אביב, סתם אני אומר, והוא חסר לה.
1: מאוד חסר לה.
0: מאוד חסר לה. משקיבה עליו 2 מיליון דולר
1: שכר? לא, לא, לא רואה.
0: אז יאללה, להתקדם.
1: לא רואה.
0: להתקדם.
1: טוב, בוא, אנחנו נדבר מאוחר יותר על הפועל באר שבע, עוד שלום אורח, עומר שערבי, יאללה, מה העניינים?
0: תנזוף בו, למרות שאתה צעיר, על היחס שלו לקוז'וך.
2: קוז'וך?
0: כן.
1: אני לא יודע מה הוא מדבר.
0: יחס מחפיר.
1: הוא תמיד, אני תמיד אמרתי קוז'וך, המאמן הטוב ביותר בכדורגל הישראלי כיום, והוא אמר לי, מה פתאום?
0: התערבו.
1: הוא אמר לי, קובי רפואה כל הזמן.
0: התערבו.
2: תראה מה רביעייה מהפועל חיפה עושה.
1: לא. כן, אתה מבין? שינתה את דעתו. אגב, הרביעייה הזאת, בוא נשים אותו בצד לגמרי, אנחנו נדבר על זה עוד מאוחר יותר. לא רלוונטי.
0: תקשיב, אני אגיד לך דבר אחד. גביע הטוטו, וראית הרבה שחקנים, הרבה, זה המפעל השלישי אצלנו, ראית הרבה מאוד שחקנים מועמדים, שבחנו אותם חלק, החתימו חלק לא. זה, זו מטרתו של המפעל.
2: נכון.
0: אוקיי?
1: אבל עדיין שפו להפועל חיפה. אני לא מתייחס להפועל באר שבע.
0: אני לרגע לא מוריד.
1: אני שפו להפועל חיפה, שעשו ניצחון גדול כזה.
0: חיים סילבס, קוראים מסי דגו.
1: כן.
0: מסי עשה 6 נקודות במפעל.
1: כן.
0: 6 או 7, אני אפילו לא זוכר.
1: לא זוכר, אבל לא עלה לחצי גמר.
0: לא משנה, לא עלה לחצי גמר. הוא רב עם, הוא מתמודד עם ביתר על המקום.
1: נכון, מחר ברחובות.
0: הכל טוב יפה.
1: בעיר הקודש רחובות.
0: אני אומר לך שמהשש נקודות, אני זוכר 2 ניצחונות, בלי שאחר כך היה טקו, אני לא זוכר.
1: ניצחו נתניה ועוד איזה משהו.
0: כן. אני אומר עוד פעם, מה6 נקודות האלה, אני קונה 2 לליגה. הנה, ויתרתי לך 67%.
1: עומר, דיברנו על הליגה, בוא נדבר על עירונית טבריה, שזה בעצם החידה הגדולה ביותר לקראת הזה. מצד אחד, החתמות עדן שמיר וכאלה. מצד שני, מה קורה עם לירן חודדה, עם המחלקה המשפטית, מה שנקרא?
2: זהו, תראה, אתמול היינו במשחק של עירונית טבריה מול מכבי פתח תקווה, הפסידו שם, אתה ניכר שהסגל מאוד מאוד קצר, יש גם את השחקנים המושים, אבל מעבר לזה גם איתמר שבירו לא היה אתמול היה פצוע, גם קייס גאנם, אונצ'י בצ'ו טס לצ'כיה להולדת הבן שלו, וככה שיש הרבה חיסורים בעירונית טבריה, אבל היום היא פותחת את היום הזה ברצף של החתמות, גם במהלך הסופ"ש, זיו מורגן ששיחק בשנה שעברה בפועל תל אביב, כן, שחקן שנבחן אצל הננה, שחקן כנף חתם, דניאל גולני, צפוי לחתום גם בעירונית טבריה באופן רשמי, בעצם בהשאלה נוספת ממכבי חיפה, כפי שאמרת, גם עדן שמיר, שהיה הסימן שלה בקיץ הזה, לאן הוא ילך, מה תהיה התחנה הבאה.
1: גם לא באיזו תקופה טובה.
2: כן, אבל יש לו הזדמנות לפחות לנסות קצת להרים את עצמו בטבריה, אבל כל החתמה שמגיעה לטבריה, היא מגיעה אחרי התלבטות מאוד גדולה, אני יכול להגיד לך, של השחקנים שחותמים שם.
1: נכון.
2: יהודים שבאים לקבוצה שהעתיד שלה לוט בערפל, פותחים את העונה עם מינוס 6, וזה עוד לא הכל, אנחנו יודעים, יש את בית הדין הנוכחי, יכול מאוד להיות שלחו להפחתת נקודות.
1: אבל שרבי, מי שמגיע ואתה רואה את הפרופיל של מורגן ושמיר, שהם אחלה שחקני ליגה תעל לשעבר, אבל כנראה שאין להם ברירה אחרת. אנחנו אומרים, אנחנו נהיה גם בקבוצה שהיא קבוצה שככל הנראה תרד ליגה, כי יהיה לה קשה מאוד להתמודד עם הליגה הזו. גם יותר מדבר על הסיפור של מאמן, אבל הם אומרים לעצמם, אוקיי, בוא נהיה חלק מליגת העל. לפחות נשאר בלופ, מה שנקרא.
2: נכון, להישאר בלופ, להישאר בליגת העל, להביא מספרים, תבר איזו קבוצה שהיא מאוד מאוד תהיה שונה ברגע שיחזרו השחקנים המושעים, אבל גם הדבר הזה יכול לקחת חודשים עד שהם יחזרו לכושר משחק, צריכים להיכנס.
1: מה עם עסקת הטיעון? בוא ניגע רגע.
2: אז קודם כל, יש את הנושא מול ההתאחדות לכדורגל, שהוא נכון. הקבוצתי, ויש את הנושא מול הסוכנות למניעת סימום.
1: מיועד, אז בואו נדבר מול ההתאחדות, איפה זה עומד.
2: כן, מול ההתאחדות אנחנו כרגע מחכים שטבריה תגיש כתב הגנה.
1: עוד לא הגיש הכתב הזה?
2: עדיין לא הגיש הכתב הזה.
0: לא, אתה מהר.
1: יש זמן.
2: לא ממהרים.
1: אבל רגע, ההתאחדות לא תחמה את הזמן ואמרה, אנחנו רוצים לנסות.
2: שבועיים.
1: בדיוק, נו, השבועיים בוא נגיד שפסחו עברו, לא?
2: לא, עדיין לא עברו, לא עברו שבועיים.
1: אז ביום רביעי הקרוב כאילו זה יסתיים?
2: לקח זמן, זה צריך להיות בשבוע הבא, לקח זמן מהרגע שבו ההתאחדות העבירה את כל החומרים שבטבריה טענו שלא הגיעו.
1: הבנתי.
2: טבריה, יודעים שהעונה מתחילה?
0: כן. שאלה שלי רק אחת. אני רואה כבר לאן נושבת, לא הרוח, הכנרת. מה קורה אם השחקנים חותמים על עסקת טיעון? שחקנים המאמן.
2: כן.
0: ועוד אנשי צוות שקשורים.
1: אני לא יודע אם המאמן הוא יותר בעיה בוועדה.
2: יש פה...
0: אז אני אומר.
2: כן.
0: אני מדבר על וועדה, כל השאר...
1: לא, אני מדבר על ההתאחדות, כי השחקנים לא מועמדים כרגע לוועדה, נכון?
2: נכון. לא, השחקנים מול הסוכנות, כן.
0: מול הסוכנות, מה זאת אומרת?
1: לא, אבל עדיין אין להם כתב תביעה, הכוונה.
2: נכון.
0: עזוב, אני אומר, הם באים לוועדה, שגם שם יש להם מחלקה משפטית משלהם, כל אחד מביא את הפינגווין וחותמים. יש צפי למהלך כזה?
2: יש צפי למהלך שנקרא הסכם פשרה. מול הסוכנות זה לא נקרא הסדר טיעון, זה נקרא הסכם פשרה. הם צריכים להגיע לאיזשהו עונש שיהיה מקום.

0: מקובל גם על הסוכנות בישראל.
1: אבל לספר הכל.
0: כן, גם על הסוכנות בישראל, גם על הוועד העולמית.
2: לקבל אישור מהבינלאומית.
0: וגם על השחקנים. צריך להפריד במה שקורה מול אלירן חודדה. אלירן חודדה,
1: סיפור אחר.
0: על פי כל האנשים שאני מדבר איתם, בסיפור שונה לגמרי, גם בטבריה
2: מבינים. מדוע, מדוע?
0: מבינים סיפור. בטבריה ש, שכל ה, מה שנקרא חומרי החקירה מובילים בסופו של דבר אליו.
2: למעורבות שלו.
0: נכון. עכשיו גם חודדה וגם חן סול צריך להגיד, הם אומרים, אנחנו חשפנו פה את התמלולים, שמיקי ביטן הציע את רעיון האירועים, אבל
1: ברור, ברגע, יש... ברגע, ברגע. ברגע, אתה יודע איך אני יודע שלימדו אותי פשוט בחיים פעם? איך חשוד משקר? שהשפתיים שלו זזו. זה כמו מחור בדיוק.
0: כן. Okay?
1: הקטע הוא שברגע שהתחילו החקירות, כל צד ידע בדיוק עם מה קורה, אתה מבין? בפלילי אומרים, הוא הלך הביתה, הוא מסר מישהו. פה זה לא פלילי. אבל היה ברור שכל אחד ידבר.
2: כן? את תביעה קוראים לזה במקרה, זה לא עד מדינה, זה את תביעה.
0: נכון, אז לירן חודדה מגיע למצב שבו הוא מבין שהוא צריך להיאבק על חפותו, מבחינתה של עירונית טבריה, אגב, צפויים להוציא אותו לחלט בקרוב.
2: את לירן חודדה?
0: את לירן חודדה, ממנים.
1: זה נבדק המהלך הזה, זה מותר?
0: הם עושים את הבדיקות שלהם, אבל להבנ...
2: לקחו לו את הרכבים כבר, לקחו לו... זאת אומרת, ניתוק לגמרי.
1: כבר אין אישו.
2: אין אישו.
0: היה לו...
2: הטבריה, המועדון.
0: היו לו שני רכבים, לקחו לו רכב אחד.
2: אה, זה שירו לו אחד?
0: שירו לו...
2: אבל היה לו שני רכבים?
1: רכבים למה?
2: מה, זה יפה?
0: לפי מה שאני הבנתי, רכב אחד לבני המשפחה.
2: וואו, זה תנאים טובים בטבריה.
0: לקחו רכב אחד. טבריה אומרים, אנחנו סוגרים את החשבון מול מה שסגרנו מולו, אבל אני לא חושב שהכוונה שלהם היא להמשיך בלעדיו ברגע שהוא יחזור.
2: כן, אבל יכול להיות, תראה, רק נגיד, וואדה דורש לפחות 6 שנים של ההרחקה.
0: אבל זה, אני לא רואה את
1: זה. אני לא מאמין שנגיע לזה.
2: אוקיי, אני מקווה בשבילו שלא נגיע לזה.
0: אני יכול להגיד לך.
2: אבל גם שנה זה המון.
0: אני יכול להגיד לך שמסעים ומתנים שהיו מול שרון מימר, סלובודן דראפיץ', הסתיימו גם בשל דרישות כספיות, וגם בגלל שבטבריה באיזשהו מקום מאמינים שיקרה מצב שבו אלירן חודדה חוזר אולי בסוף.
2: אני חושב שזה קצת נאיביות. ככה נראה לי.
1: עם אמונה עוד לא הגענו לכלום. אבל הקטע הוא שהם לא בצד המחליט. אני חושב שבאיזשהו מקום, מה שנאמר לי, כן? שאם הוא בא ופותח אבל הכל, הכל...
2: אלירן? בסדר,
1: אלירן, נותן גרסה למה, כמה, מי, מה, מו. כמו השחקנים שגם יפתחו עליו ועל חן ועל החובש. אם הוא פותח הכל ויהיה פשוט הכל ניקוי שולחן, הוא יכול להגיע לשנה הרחקה.
2: אוקיי, אז בכל מקרה, בוא נגיד ככה, עובדתית או בוא נגיד פרקטית, חייבים מאמן בהפועל טבריה.
1: בשנתיים זה נגמר, צ'אנצי.
2: אוקיי.
1: בשנתיים הרחקה, אתה מבין, הוא לא יכול לחזור לשוב בליגת העל.
2: באמת, אתה חושב?
1: כן.
2: למה? אם הוא מאמן טוב, הוא מאמן מוערך.
0: אני לא בטוח.
1: תקשיבו.
2: יחזור אפילו, נגיד, לליגה הלאומית, לאט לאט, ייכנס חזרה.
1: לא, אני לא... תשמע, שנתיים שאתה איננו, אני אזכח לך בשנתיים האחרונות, מי נפלט משהו, כן?
2: כן.
1: אתה נפלט קשה מאוד לחזור.
2: כמו דראפיץ' למשל. תגיד לי, אז מי המאמנים? הם מדברים על מאמן צעיר, שאגב מי שמנהל את הרעיונות שלו, אותי זה כאילו...
0: הכל.
2: מכחיך קצת, זה מוטי קריספל.
0: כן.
2: שהוא עוזר מאמן, הוא מקיים רעיונות לגבי מאמן.
0: תראו.
2: קצת, אני לא שומעתי דבר כזה.
0: מוטי קריספל קיבל את האחריות המקצועית לגמרי בעירונית טבריה. מה שהיה פעם מנת חלקו של אלירן חודדה, כרגע עבר למוטי קריספל. זה אומר שהוא ממנה את איש המקצוע שצפוי לאמן לצידו. אני בכוונה אומר לצידו. בטבריה מחפשים מישהו שישמש כסמכות לצידו של מוטי קריספל.
2: מה זה, בובת פרו מה שנקרא?
0: יעבדו ביחד. מישהו עם תעודת פרו למוטי קריספל. אין תעודת פרו, אבל הוא ימשיך להדריך את הקבוצה. זאת אומרת,
2: הוא המאמן?
0: מנזון, כן, ממשיך לתת לו את הסמכות ואת האימון. Okay. וזה גם מה שמקשה על טבריה למצוא מאמן שיכול לבוא ולהצטרף.
2: כן, כי בתכלס מי ירצה לבוא עכשיו לתת את התעודת פרו שלו רק כדי להיות ליד מוטי קריספל, שעם כל הכבוד, איפה הוא אימן? אמר רז, אני לא זוכר, באחד ה... אחד הקבוצות, אני לא זוכר איפה.
1: בסדר, אבל תקשיב.
2: אני לא מזלזל בו, אבל בוא, אבל אם אני מאמן, לא הייתי רוצה להיות בובת פרו, עם כל הכבוד.
1: אבל אתה לא רואה שמועדון שנמצא בהליכים משפטיים, שיבוא מאמן, תבין, בקליבר של מאמן בליגת העל.
0: ומצד שני, זו הזדמנות למאמנים לנסות אולי לעלות על הגלגל. אני פרסמתי שנעשתה איזושהי פנייה לגל הראל, שמאמן כרגע בקבוצת הנוער של מכבי פתח תקווה, והוא כרגע רוצה להישאר שם, טוב לו שם, והוא לא יחזור.
2: אוקיי, ברקינג ניוז קטן, הפועל באר שבע, דימונה, תשחק בליגת העל בעונה הבאה בכדורסל, וזה עכשיו מוציאים הודעה רשמית.
1: סוף סוף.
2: אז זו בשורה חשובה מאוד. כן.
0: יש עוד כל מיני שמות שככה עלו בסיפור, זה נמרוד קוסטיקה, אלון זיו.
2: כן, הבנו שכולם פונים להפועל טבריה, כי הם מאוד רוצים את הבוא. זה כאילו להיות בליגת העל, מאמן בליגת העל לכל דבר.
0: ויש

0: כאן אתגר, אבל אתגר לא מפותל, ואנחנו עוד לא יודעים כמה הפחתת נקודות תהיה לטבריה העונה.
1: תגיד לי, ומבחינת, פותחים את העונה, מוטי קריספי לא עומד, הוא מותר לו לעמוד?
0: לא, אסור לו לעמוד על הקווים, בגלל זה הם יצטרכו
1: לנו פור. אז עד פתיחת העונה יגיע לכאן.
2: כן,
0: עד יום שבת.
2: למאמן בקאנטרי שעובד עם ילדים על מגרס סינתטי, 5x5, יש לו פור.
0: אז כן, טבריה יצטרכו לאלתר בהקשר הזה.
2: בסדר.
0: גם מישהו שירשם בטופס, ובסופו של דבר יעבדו בסופו.
2: אני במקומם סוחר מישהו שיבוא רק למשחקים וכאלה, תנו לה עשירייה בחודש, יראה את המשחק וילך הביתה.
1: שרבי, בוא נדבר היום חצי גמר גביע טוטו, הפועל תל אביב מול הפועל קריית שמונה בנתניה.
0: באצטדיון המושבה.
1: במושבה, סליחה?
0: כן.
1: רגע, אז מכבי תל אביב בנתניה.
0: כן,
1: מכבי תל אביב מול מכבי נתניה, זה באצטדיון המושבה בפתח תקווה. אוהדי הפועל תל אביב קנו איזה 8,000 כרטיסים מתוך ה... לא יודע כמה יש שם, 10,000?
0: כן, השתלטו על כל הכרטיסים.
1: השתלטו על כל הכרטיסים, גם של קריית שמונה.
2: הם נהיו כמו ביתר.
1: כן, ממש.
0: הפועל תל אביב.
2: גם בעונה שעברה הם נהיו כמו ביתר.
1: לא, הפועל עוד שנייה 20,000 מנויים.
2: כמה שאתה נותן לה?
1: היא לוקחת, היא לוקחת הכל.
0: לוקחת.
2: כמו ביתה.
1: אגב, קריספי לא מאמן במגדל העמק, רק נגיד.
0: יופי, חשוב. הם עומדים לראות היום קבוצה בסגל יחסית, בהרכב יחסית משני הפועל תל אביב, כמובן הראש שלה באיטליה, במשחק
1: הקרוב. בברגמו מול אטלנטה.
0: כן.
1: וקריית שמונה מבחינתם עולה בסגל החזק ביותר מן הסתם.
0: כן, שי ברדו עולה בסגל החזק ביותר, להוציא את אלכסנדר סולה, שחקן שהגיע כקשר אחורי, והוא מוצב, מורחק בשל
1: צורך. על מי כדאי להסתכל?
2: איפה בא זה סולה?
0: סולה הגיע... אני לא זוכר בדיוק את הקבוצה, אבל שחקן שהגיע כאילו כתקן מחליף לסאקו בנגורה, אתם זוכרים את
1: סאקו
0: בנגורה, שנמכר להם
1: אלס. שעבר להם אלס.
0: שחקן שמאוד מאוד בינתיים מתרשמים בקריית שמונה, עם מי לסמן? עמדו סניה.
1: עמדו סניה?
0: שחקן שהיה פעם מועמד למכבי תל אביב, שיחק עם נבחרת מאלי במונדיאליטו ב-2019, שחקן שנחשב לפוטנציאל מאוד גדול, הגיע איכשהו לגיל 26-27 בליגה הצרפתית השנייה, נשאר שם, קריית שמונה מזהה את זה בקיץ. הסוכן שלו, אגב, היה שחקן בישראל, שחקן זר, רומן עברן, אתם זוכרים אותו? שיחק פה בכל מיני...
1: בליגה הלאומית?
0: כן,
1: בליגה הלאומית,
0: כן. צרפתי.
1: נכון, הצרפתי, כן.
0: הוא הסוכן...
1: היה חלוץ כזה, קשר התקפי כזה, כן.
0: אין לו סוכן ישראלי, הגיע לכאן
2: הארץ. הוא יכול לשחק ב4-5 עמדות.
1: כן.
2: עמדות.
1: אגב, מונדיאליטו, תראה מה זה, כמה חבר'ה הגיעו ממאלי כאן לישראל, כאילו. גם סיסוקו הרי היה...
2: שחקו נגד מאלי, לא?
1: כן. עשינו אותם תיקו. תיקו אחת.
0: דיארה.
1: דיארה. ועכשיו אתה אומר, הבחור שכזה סניה.
0: וזה בדיוק פרופיל כזה. סניה.
1: סניה.
0: סניה. מדו סניה. בכלל, קריית שמונה יש לה זרים, אנחנו רואים אותה בכל שנה, מספקת פה אחלה של שחקנים זרים, משתמשת בזה כדי באמת להעלות אותה מדרגה, ועל הדרך לעשות לא מעט כסף, גם ישראלים.
1: מה המטרה של קריית שמונה?
0: תראה, קריית
1: שמונה. לאוף עליון זה... תראה, אני חושב ש... איך שאני רואה את זה, גם מכבי נתניה, גם הפועל חיפה, גם קריית שמונה, אלה נראות כרגע הקבוצות שיעפקו על הפלייאוף
0: העליון. תמיד שאני מדבר עם הקבוצות מהסוג הזה, גם הפועל חיפה, הם תמיד אומרים, יש 5 קבוצות שכבר בנקר בפלייאוף העליון.
1: את האמת, זה הושרש, בשנה האחרונה זה הושרש עוד יותר.
0: אני חושב שקריית שמונה וגם הפועל חיפה, אם נרצה עוד לדבר עליה, יכולות לאתגר את הסיפור.
1: אני חושב שגם אולי מכבי נתניה, אני לא ממש מכיר את נתניה, אני אחוז, אבל נראה לי שכן.
0: עוד לא ראינו אותם בליגה.
2: עוד לא ראינו כלום.
0: כן.
1: לא, למה? ראית את הפועל חיפה וקריית שמונה, ראיתי אותם כמה משחקים, נראים טוב.
0: לא מעט המשכיות, גם
2: אורגניסה. לא ראיתי כלום. אני אראה אחרי הסיבוב הראשון בליגה, שכולם...
1: קר אותנו באמת לאוגריסה, כאילו כולם דיברו, הולך לפה, הולך לפה, הולך לפה, בטח יש אף אחד לא נגע בו.
0: תשמע, אוגריסה היינו בטוחים שהוא לא בקריית שמונה בשלב הזה של ה... של העונה החדשה, אבל הוא פותח את העונה...
1: הוא הוצא לכל הקבוצות הגדולות, אף אחד לא רצה אותו.
0: הוא הוצא קבוצות גדולות, מה שנקרא, היו גישושים סביבו, הדבר הזה לא...
2: אבל הם הביאו, הקבוצות הגדולות הביאו סחורה?
1: לא, אני אגיד לך משהו. אני מגיד, אני ביתר ירושלים, יש לי אוגוריסה או שון וייסמן, אוגוריסה. אבל הם אומרים, ביתר ירושלים, למשל, דיברו על הגיל שלו, ביתר ירושלים דיברו על המחיר שלו.
2: רגע, תנצי. וייסמן עכשיו חגג 18?
1: וייסמן, איך שהוא נראה, הוא חגג 48.
2: לא, אבל כמה גילו?
1: אני לא סגור בין כמה וייסמן. 30 פלוס, נכון?
2: כן, בין כמה אוגריסה?
1: הוא אומר 30.
2: 30.
0: בקרוב יהיה 30.
2: אני לא יודע, בוא נאמר, אני לא יודע מה גילו. אני רק חושב שאם הוא יהיה קשיר ובריא, הוא ישחק...
1: שון גם בין 30.
2: יפה. אני חושב שהוא ישחק 5 שנים יותר מכל חלוץ ישראל.
1: יכול להיות.
0: אני חושב שיש גם איזשהו... מקריית שמונה רמזו על זה שהמספרים שהוא הביא היו מספרים בפלייאוף התחתון, ובקבוצה יחסית קטנה, ועוד לא יודעים איך זה יהיה בקבוצה גדולה. אני לגמרי חושב שזה ראוי פה לקפיצת המדרגה.
1: כן.
0: זה אגב עוד יכול לקרות.
2: אתה יודע שמכבי תל אביב לקחו את מגמה מחדרה? למה, הייתה קבוצה פלייאוף עליון.
0: נכון, מסכים.
1: ולקחו גם את אסתר סוקלר, שהגיע מרדניצקי, שזה רדניק,
0: אתה יודע. את ביתר ירושלים לוקחת שחקנים מהליגה הלאומית.
1: נכון, קוורקו.
0: ואת מוצ'ה.
2: אם מישהו מוכן...

0: מוכשר. נכון.
1: יש פה את עניין הגיל, אני חושב
2: שהגיל פה... כמה קריית שמונה חשוב לה מהסיפור הזה של חצי גמר? בוא, גם הפועל תל אביב בסופו של דבר זה תואר.
1: חשוב לך.
2: אבל היא תעלה, כמו שאמרת, בהרכב מותאם.
0: הם חוזרים לארח, אומר?
1: הם חוזרים לארח בתקווה...
2: בדצמבר?
1: בדצמבר, אולי אפילו...
0: תקנו כבר את זה, תקנו כבר את הפלטות
2: בקיר
1: ביציקה. אז זהו, לא, תקנו, תקנו.
2: את היציקה תקנו?
0: לא, אני ראיתי רק שקיצו.
1: נכון. הלכתי לראות. יש את הסיפור של היציקה, אני דיברתי עם הפרויקטור של האצטדיון, של קריית שמונה ושל האצטדיון, הוא אומר, חבר'ה, זה היה כמו לבנות אצטדיון חדש. אני לא יודע כמה ההצהרות האלה נכונות, אני יכול להגיד לך שבמועדון מאוד מאוד מבקרים את הסיפור הזה. מצד שני, הם נותנים לעירייה את ההזדמנות לנסות לעשות את זה לפחות עכשיו. לא הגדילו את כמות
0: התופים. אז לא בנו כלום.
1: לא הגדילו את כמות התופים.
0: שיפצו.
1: הביאו כיסאות חדשים, הביאו דשא חדש. זה כמה פעמים החליפו את הדשא בתקופה האחרונה, עבדו שם על הדשא, כי קריית שמונה כן התאמנה שם. עכשיו היא לא מתאמנת שם. היום היא בבית הנבחרות בשפעים, תחשבו, עונה רביעית ברציפות שקריית שמונה פותחת.
2: והם תורה ושפו לקבוצה.
1: מחוץ לבית, וזה אף פעם לא היה תירוץ.
0: בהקצבות שהקציבה המדינה, זה לא שאי אפשר לבנות אצטדיון חדש, כמו שאומר הפרויקטור, אי אפשר לבנות חצי הציע, בקריית שמונה, אוקיי?
2: למה? בהקצוות.
0: בהקצוות, זה היה משהו מלי 7 מיליון.
1: אני, לפי מה שאני מבין, זה לא עניין של כסף. זה לא עניין של כסף, זה עניין של, של, של תפעול, של הסיפור הזה.
0: מה זה תפעול? צריך להרוס.
1: נכון.
0: תקירות.
1: אבל זה לא משהו. זה יפה. הלכו על שיפוץ קוסמטי.
2: הם לקחו את החורים ושמו שם טיח, נו, מה לא הבנת?
0: עשו זה, אתה רואה, עשו. היה שם, אתה זוכר, פיצוץ כזה בין היציע לעמוד. כן, ראיתי,
2: כן, כן.
0: אז הייתי בצפון.
2: אז לקחו, שמו שפחתל, קצת זה, קצת סבב, ושלום על ישראל.
0: כן, כן.
2: עד הפיצוץ.
1: איך היה לך לבוא לשם קופה? אפשר להיכנס, דרך אגב...
0: אתה יכול להיכנס הפקר, הפקר.
1: כן.
0: אין מה, אתר מה שנקרא.
1: לא מפקיד שם כרגע כדורגל, וזה חשוב
2: גם... ומה מחלקת הנוער גם עושה?
1: בדיוק, זה חשוב גם למחלקת הנוער. יש מתחם אימונים ליד שאפשר לנסות ולשחק בו. זה לא האצטדיון, חדרי הלבשה. אני לפחות לא הייתי שם לאחרונה, אבל צריך לדבר על הדבר הזה. חדרי הלבשה עדיין לא שופצו להבנתי, שירותים עדיין אין. זאת אומרת, רחוקה עדיין.
0: אי אפשר, באמת, במצב הנוכחי, יוסי שם עושה עבודה גדולה, כן? הוא מחזיק את המועדון. ברור, עם הכסף.
2: גם אין לו שום כלים לעשות משהו מעבר לזה, ליוסי.
0: אבל הוא לא יכול לשפר, אתה יודע, כי העירייה שם לא במצב. קריית שמונה לא במצב כבר עוד מעט עונה רביעית. היא לא יכולה. היא צריכה קודם כל לתקן תשתיות בכביש, אחרי שעיריית תל אביב, החבר'ה שלה עלו והתנדבו,
1: כן.
0: וצבעו שם, אתה יודע, מדרכות בכחול לבן.
2: איזה נשמע מיואש בעצמו.
0: אתה מבין, אין לו, בעירייה, עם כל הרצון הטוב, הוא לא יכול לקבל סיוע.
1: השאלה אם...
0: המדינה...
2: המדינה אבל גם לא נותנת סיוע.
0: לא, המדינה נתנה סכום כסף.
1: נתנה.
2: כמה, 7 מיליון?
1: נתנה.
2: נו, אבל מה אתה עושה ב-7 מיליון? ב-7 מיליון אתה לא יכול לבנות חדרי הלבשה.
1: לא, לא.
0: אני אומר עוד
1: פעם. לפי מה שאני מדבר עם אנשים שבסביבת הפרויקט הזה של האצטדיון, כסף לא הייתה הבעיה, לא כרגע לפחות.
2: בוא נעשה קפיצה להפועל חיפה.
1: כן?
2: בוא נעשה קפיצה להפועל חיפה, אתמול מפרקת את הפועל באר שבע 4-0, עוד פעם פרופורציות, הפועל באר שבע, הראש שלה מיכל בסבך, אבל עדיין, אתה יודע, זה שחקנים טובים שישחקו גם בהפועל באר שבע.
1: אם אתה שואל אותי, הפועל חיפה צריכה להסתכל על זה, כי אחלה של, מבחינתה,
2: הכנה
1: מצוינת. באר שבע, כן, צריכה לשים בפרופורציות.
2: עם מי פותחים את העונה? עם באר שבע הם אמורים
1: לפתוח? לא, הם פותחים מול הפועל באר שבע.
2: אז הם לא פותחים.
1: נדחה, פותחים מול הפועל תל אביב במחזור השני. בעצם יש להם עכשיו שבועיים הפסקה, אגב אני מדבר עם אנשי המועדון, קצת מלינים על זה שישחקו 3 משחקים ב7 ימים. יש להם את ב5 המחזורים הראשונים גם את ביתר ירושלים.
2: יש להם גם הפועל תל אביב, גם הפועל באר שבע, גם ביתר וגם נתניה?
1: כן, גם נתניה.
2: וואו, זה פתיחה.
1: פתיחה לא פשוטה בכלל. מצד שני, אל תתפלא אם הפועל חיפה יכולה דווקא מול הקבוצות האלה, שהראש שלהם גם עדיין קצת באירופה ובדברים כאלה, יכולה לפתוח דווקא...
2: איפה המשחק עם הפועל בסמי?
1: הפועל תל אביב.
2: כי הפועל תל אביב אמורה הייתה להאריך את ביתר בבלומפילד.
1: הפועל בסמי, הם היו אומרים להתארך בטרנר, הפועל חיפה זה יידחה. הפועל חיפה לא מסתנדברים מהניצחון אתמול, יודעים שזה היה מול הפועל באר שבע בסגל מאוד חסר.
2: אבל עדיין, יופי של קבוצה.
1: אני חושב שבמצב הנוכחי, עבור סילבס לפתוח את העונה ככה...
2: זו עונת שיא כלכלית של...
1: זו אחת...
2: כל שנה יואב קצה אומר זה השיא התקציב.
1: לפי מה שאני עושה, בדיקות שאני עורך, 33 מיליון שקלים.
2: יפה.
1: תקציב לא קטן.
0: תקציב מועדון.
1: להפועל חיפה.
2: כן, ברור.
1: תקציב מועדון. תקציב לא קטן בכלל להפועל חיפה, ואנחנו גם יודעים שהרבה פעמים בינואר יואב פותח את הכיס במידת הצורך. נותן לחיים סילבס את מה שהוא רצה. וויליאם אגדה זה שחקן רכש שצפוי לנחות השבוע. רכש מאוד משמעותי. את קייטה אתם בטח רואים. חביבאלה.
2: קייטה מצוין. שי אליאס. שי אליאס זה פרופיל שלא מגיע בדרך כלל להפועל
1: חיפה. מול הפועל באר שבע. לא חוגג, כמובן.
2: זה גם אלון תורג'מן לא חוגג.
0: רבותיי,
2: בוא'נה, אני ראיתי את מרקו אולף אגב, יפה מסר לו.
0: לזמן. סיבוב ראשון, נראה מה קורה.
1: אני מסכים. הפועל חיפה גם למודע דברים כאלה, קמפיינים כאלה. אתם זוכרים שנה שעברה, היא הייתה בחצי גמר גביע טוטו מול ביתר ירושלים עם גל הראל,
2: נכון.
1: ראינו איך העונה הזאת נמשיכה.

0: הפסדים רצופים, והפלייאוף העליון משנה שעברה יושב להם על הכתף לעומר פרץ. אז לא פותחים טוב את גביע הטוטו, וזה מכניס ללחץ.
1: לא, אני גם, אני חושב שזה מכניס ללחץ.
0: פתחה הרבה יותר טוב.
1: הפועל תל אביב, ניסו אביטן, כשהגיע הפועל תל אביב, הם היו כשלו בגביע הטוטו, ואחרי זה הביאו את זה גם לליגה. תשמע, אני אומר עוד פעם, גביע הטוטו פרופורציות, אבל מצד שני, זה כן מהווה איזושהי אינדיקציה כזו או אחרת לתוך הליגה. טוב, כמובן, אנחנו במהלך השבוע ננתח את כל הקבוצות, אנחנו רגע לפני פתיחת העונה, כאן השידורים הישירים של המשחק המרכזי בערוץ הספורט. שרבי, תודה רבה בינתיים.
0: תודה לכם.
1: אנחנו רוצים למספר חסויות, ומיד לאחר מכן, ההישג הגדול באתלטיקה.
2: רגע, יש לי כמה דברים.
3: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
4: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.
5: הלאה, חדש, חדש, חדש, חדש. הסודה של טמפו בטעמי פירות.
6: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: עכשיו בטימברלן, עד 50% הנחה. טימברלן.
9: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
10: נגמל! יש!
11: אייס!

0: אירופה בהתעמלות מכשירים. עכשיו, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: תכלס, איך מדהים לסיוע עולמי עכשיו? שנים של אימונים מטורפים, הקרבה, זהה ומאמץ על אנושי. הכל מתנקז לכמה שניות, ואז דמעות של אושר, של אכזבה. אם זה ספורטאים משלנו, אז בכלל, חיכו לי שם. תכלס, איך אפשר לא לאהוב את זה? אליפויות עולם ואירופה, באתלטיקה, בהתעמלות, בשחייה ובג'ודו. יותר סיים, יותר מדליות, יותר גאווה. כל זאת ועוד. ערוץ הספורט, אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
3: טוב שואל.
2: מגדל, רואים רחוק.
4: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחה, ריף. אוף.
5: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי. SE, Future Oriented.
0: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה. בשיתוף מור, בית השקעות.
6: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
7: קבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
8: אז אנחנו כבר עם ההישג הגדול באתלטיקה, אבל לפני כן, קוף עם מספר עדכונים חשובים מאוד, מה שנקרא breaking news.
9: באר שבע, או באר שבע דימונה, מודיעה שנמצא פתרון, כפי שאמרת בברייקינג. כסף מתורמים בקנדה, זה קורה רגע לפני הדדליין. המשמעות היא שבעונה הבאה ממשיכים בליגת העל, אבל אני לא יודע מה יהיה, מה שנקרא, בעונה של אחרי זה, כן? כי אתה לא יכול לבנות רק על עונה אחת, ובאמת זה. תן לי רגע לחפש משהו אחר, משהו אחר, הנה. זה עכשיו מגיעים לעיר שלך, שבה גדלת, ראשון לציון, אתה מבין? ואני רואה שם בוקה ומבולקה. אתה מבין, קודם כל ולפני הכל, אתה מבין, משרד הספורט מעביר בשנים האחרונות הרי את התקציבים, תקציבי התמיכות באגודות. בכל ענפי הספורט, הליגה הראשונה והשנייה כמובן מתוקצבות באופן שונה, והן מקבלות 146 מיליון שקל בעונה, לא רק כדורגל, כדורסל, כמובן כל דבר כולל חץ וקשת. העמותות, שיש לנו מסביבות 8,000 עמותות בספורט, עכשיו צריכות לקבל את הכסף צנצי
8: okay.
9: של 24-25, שמטבע הדברים, מלחמה וכאלה וזה.
8: אז מה הבעיה שלך? לא הבנתי.
9: חכה, הם עוד לא קיבלו.
8: מה?
9: היו צריכים לקבל במאי. חלפו כבר שנתיים, שנתיים וחצי, מי סופר, אבל הם לא קיבלו. עכשיו פרסו מודל, רק שיהיה כבר פקטוק פה בעשירי לשמיני,

0: הישיבה משרד הספורט להביא את הכסף תהיה ב-20 של החודש, לא יקרה כלום, נותנים לערער, טיק טיק טק, טק טק טוק וכאלה. עכשיו, בוא ניקח, יש ליגות למשל, כמו ליגה לנוער בנות, אתה מבין?
1: כן, נכון.
0: אמרו 16 שחקניות כאילו צריכות להיות רשומות בכל קבוצה, ולהופיע, בלי 4 תחרויות בשנה. קיצור, יש שם 5. אז הן חייבות כסף למדינה. אתה מבין? אתה איתי?
1: כן, כן, איתך.
0: חייבות כסף למדינה. הלאה. הפועל ראשון לציון מקבלת מהעירייה 4,700,000. יושב ראש העמותה, בדקנו היום, יושב ראש העמותה.
1: אליסנר.
0: יושב ראש העמותה ברשומות.
1: אה, ברשומות, אוקיי.
0: ברשומות זה עדיין עמוס לוזון, לא שהוא לוקח.
1: נכון, נכון, נכון, אתה צודק.
0: עמוס לוזון ואלה שהיו איתו בהנהלה בזמן שהוא ניהל את המועדון, לא שינו כלום. עכשיו, חוץ מזה, חוץ מזה, העירייה מממנת להם את כל המתקנים שבהם כל המחלקות מתאמנות, לא רק באצטד, כל המחלקות מתאמנות, מחלקות צעירות. בקיצור, הם אחת מהקבוצות המתוקצבות ביותר בישראל, אוקיי? בישראל. אבל...
1: אבל יש... אחת הכושלות גם בישראל.
0: בסדר, זה כבר עניין מקצועי, נדבר תקצוב כרגע.
1: אוקיי.
0: חוץ מזה, אתה יודע, יש את נחלת יהודה, יש לי קשר למקום, אני למדתי שם ב...
1: בבית ספר החקלאי, לא?
0: נכון, בבית ספר החקלאי. אז הוא הייתה מועצה מקומית, היא סופחה לראשון, והם מספרים לי שם שיש להם קבוצה, אתה מבין, נערות, שהעירייה לא מוכנה לתקצב, אני אומר במסגרת, בגלל שהפועל ראשון רוצה לקחת את הכסף ולנהל את קבוצת הנערות הזו, למרות שזה מועדון עצמאי. אני חושב שבעיר שלך, שאתה מגן על המועדון...
1: אני מגן על המועדון? בוא, נו.
0: אתה לא מגן.
1: מה יש לי להגן על המועדון? בוא.
0: כולם אמרו לי, אל תספר לצנצי, זה הוא לא... גם סניו חבר שלנו.
1: סניו חבר, אבל אנחנו מבקרים אותו, הכל בסדר גמור. אני חושב שהמועדון... בוא, אני חושב שהמועדון הזה מועדון מתוקצב מדי, או לפחות מתוקצב דיו, כדי לעשות עלייה. וזה לא קורה, ולכן זה כישלון. סניור. גם אם אלי סניור יהיה שם.
0: חוץ מ-47, זה ליגה לאומית, כן?
1: כן.
0: חוץ מ-47, סניור, אני יודע מה העונה שעברה.
1: כן.
0: דיברתי איתו, הביא כסף. הלך לאנשים, השיג תרומות, חסויות וכאלה. התקציב לא היה רק 4-7. שוב, 4-7 הזה זה לנסיעות וכאלה. מתקנים כן, יש. כן. אתה יודע כמה זה מתקנים לשנה?
1: כן.
0: יכול להגיע למיליון שקל. אתה מבין?
1: בוא, קוף, עם כל הכבוד לראשון, בוא נדבר על ההישג האדיר הזה של, של הספורט הישראלי. אנחנו שידור ישיר כאן בערוץ הספורט, אליפות אירופה, ואנחנו רואים שוב מדליית זהב בפעם השנייה, אי פעם, הנבחרת זוכה...
0: ב-4 שנים.
1: כן. איפה זה? במינכן, אם אני אותו, נכון?
0: לא.
1: בוא נשאל את רן מנובל. רן, מה העניינים?
2: בסדר, לפני שתי אליפויות אירופה, 2022 במינכן.
1: במינכן, זהו, אני זוכרתי במינכן.
2: זהב במאבק עם הגרמנים, וגם הפעם במאבק עם הגרמנים, שאומנם אמן אל פטרוס הגרמני ממוצא אריתראי ניצח, אבל בסופו של דבר הזהב הקבוצתי של ישראל, ושאו איילת, הדסה גטאון ואיימרו אלאמה, נכנסים לטופ 8, מקומות 3, 5 ו-8, ונשמעו, חבר'ה, זה... אמרת הישג לספורט הישראלי? בגדול כן, אבל זה הישג למרתון הישראלי, כי אנחנו מדינה...
1: מה זאת אומרת? זה חלק מהספורט הישראלי. קודם כל, אנחנו מעצמה אירופית.
2: לא, זה ברור, זה ברור. אתם יודעים, זה חלק מאליפות אירופה. אבל אנחנו לא... אנחנו לא חלק מאליפות אירופה. אנחנו חלק מהמרתון באליפות אירופה.
0: נכון.
2: זה המקצוע הבולט שלנו. בזה משקיעים בשנים האחרונות. וזה מביא תוצאות, כי יש לנו עומק.
0: כן, אבל גם הרצים עצמם, הספורטאים במרתון, גם כאלה מנובלי שבאים מריצות ארוכות, מ-10, מ-5, ועושים את ההסמה.
2: מגיע מ-10,000 מטר, נכון?
0: כן, אז הם מגיעים...
1: רגע, בוא תעשה לנו, אבל... אוקיי, סליחה.
0: הם מגיעים, בגלל שהפרסים במרתון, לא מדובר על אליפות אירופה, הפרסים במרתון, המיקום, תבין, זה הרבה יותר פרנסה של אתלט רגיל. תגיד לי אבל דבר אחד, התוצאה של גשאו איילה, הוא עשה 2.5, נכון?
2: היום?
0: כן.
2: לא, לא, היום עשה 2.09,
0: סליחה. 2.09.
2: תראו, בוא נעשה רגע סדר. אליפות אירופה, המסלול בברמינגהם, בפעם הראשונה עשו מסלול היקפי. כל הקפה של המסלול ממש במרכז העיר 5 קילומטר, ועושים את זה 8 פעמים, ובסוף עוד 2 קילומטר 195 מטרים, בכל מיני סימפטאות, זה מסלול מאוד קשה. למה? כי אתה חוזר על אותן עליות

0: פעם אחר פעם בכל, הקפה שכזאת. ולכן זה לא מסלול לקבוע סי, למרות שאמן אלפטרו זה שניצח, הגרמני קבע סי אליפות חדש, בנשים ראינו סי אליפות חדש של רצה פינית נהדרת צעירה, רק בת 28, אבל זה לא מקום של סיים.
1: מה היו התנאים מבחינת הטמפרטורה ולחות?
0: פנטסטי, פנטסטי. פתחו ב-13 מעלות, סיימו ב-18-19 מעלות, אין שמש, עננים, מזג אוויר מעולה. הם קיבלו את כל התנאים הטובים. תראו, אם אנחנו בודקים את העומק שלנו, לכל אורך הריצה, בדבוקה המובילה היו 3 ישראלים, ומאחור היו לפחות עוד 2 כל הזמן. דווקא הרץ הבכיר שלנו, מרו טפרי, לא היה בריצה טובה, סיים במקום ה-22, אבל איך שאתה לא הופך את זה, בסופו של דבר, זה אב קבוצתי, אתה מנצח את גרמניה, שלקראת הסוף היא הובילה, גרמניה הייתה בדרך לזהב, היה לה דקה יתרון בזמן הכולל על ישראל, אבל בוא נאמר ככה, באזור 2 הקילומטרים האחרונים, שני הגרמנים שהיו בחבורה המובילה, נפלו למקום 9 ועשירי, ולמעשה זה מה שחירב להם את המאבק על הזהב הקבוצתי.
2: מלובני, בוא נגיד ככה, קודם כל איגוד האתלטיקה, שאתה מלווה מן הסתם את האתלטיקה הישראלית, הוא לקח כפרויקט את כל הסיפור של המרתון, אנחנו רואים אותם, את האימונים, את כל הגיבוש וכו'. קח אותנו, אבל ברמה האירופית אנחנו מעצמה. אגב, מה היה באליפות אירופה הקודמת שלא... זאת אומרת, אמרנו שהיה במין...
0: חצי מרתון. חצי מרתון, תראו, באליפות אירופה ברומא...
1: מה, ברומא חצי מרתון? אז במרתון שלם?
0: מה?
1: זה היה מרתון שלם, למה חצי?
0: איפה, ברומא? לא, זה היה לפני משחקים אולימפיים, אין מרתון מלא.
2: הבנתי.
0: אין מרתון מלא, ולכן...
2: זאת אומרת, אנחנו עשינו back to back, כשברגע שיש מרתון בעצם.
0: בתכלס, כן. מינכן 2022 היה מרתון. ברמינגהאם 26 מרתון, ובפעמיים האחרונות שהיה מרתון באליפות אירופה, לקחנו זהב קבוצתי. הפעם אמנם רק מדליה תרד אחת, אבל חביבי, מדליה תרד באליפות אירופה של, של ישראל. זה לא הולך ברגל.
2: נכון.
0: בגשאו האלה. אתה יודע, חבר'ה, הוא היה עם ערד לפני 4 שנים במינכן, והוא ערד עכשיו. פנטסטי, פנטסטי. Okay. אגב, אני גם במה שאמרת, צנטי, שאלת על העניין הזה של ההשקעה במרתון.
2: כן.
0: בואו נגדיר את זה ככה, המרתון זה פרויקט. כן? פרויקט, יש לנו עומק, יש לנו רצים. אני מאוד מקווה, ואני אומר את זה בזהירות, אני מאוד מקווה שמטפחים את הדור הבא. הרי אמר רוני שהרצים מגיעים למרתון מהמסלול. אין לנו יותר מדי רצי מסלול, ואני, גם כשאנחנו בוחנים מה עשינו באליפות אירופה הזו מבחינת נפח משתתפים, אנחנו לא מרשימים.
1: אז תן לי, דבר איתי.
2: רגע, אפשר רק לעשות רק שנייה ברקינג, כדורגל קטן, קטן, קטן. יונס מלאדה, אני עכשיו מפרסם, יונס מלאדה, סיכם את תנאיו והפועל באר שבע, עבר בדיקות רפואיות בבאר שבע במהלך היום, מכבי תל אביב חתמה על ההסכם, רן קוז'וך לחץ מאוד על הגעתו לבאר שבע, בגלל כל הסיפור הזה של, הוא מכיר אותו מימי מכבי נתניה, יונס מלאדה יצא מחר, כבר מחר, לפלייאוף ליגת האלופות יחד עם הפועל באר שבע.
1: בהצלחה.
2: להרחיב על זה מאוחר יותר.
1: בהצלחה.
0: יאללה, יצטרך להוכיח את עצמו, לא יהיה לו פשוט.
1: דבר איתי על דבר איתי על קפיטולניק, הקופץ לגובה שלנו, 2.23 בגמר. השיא שלו, אם אני זוכר נכון, הוא 2.30, אולי אף יותר.
0: 2.31.
1: 2.31. והוא לא מדקדק את הגובה הזה יותר. מאז אליפות, מאז שהוא היה באליפות העולם לצעירים עד גיל 20, הוא לא מדקדק את הקופצות האלה.
0: לא, תראה, קודם כל העונה הזו הייתה קשה עבורו, מכיוון שהעונה... הוא סבל מפציעה, הוא עשה את המעבר למכללות, סבל מפציעה, עונה לא הייתה מוצלחת, קפץ רק 2.23, אבל אני חושב שבסופו של דבר את השיא שלו הוא קבע בשנה שעברה, באולם אמנם, אבל בשנה שעברה, הוא ניצח בשנה שעברה את האוניברסיאדה בבוכום, השנה הזו היא לא שנה טובה, שנת 2026 של יונתן קפיטולניק היא לא טובה, יותר מדי פציעות, פחות מדי הצלחות, לא מצליח להיכנס לכושר, ואתה יודע, באים וציירו את זה שיונתן קפיטולניק סיים במקום החמישי את אליפות אירופה. זה נכון, אבל בתכלס הוא עבר 2.23 מטרים. אם הוא היה עובר את ה-2.27, שהוא פסל בגובה הזה 3 פעמים, הוא היה זוכה במדליה כנראה. אז בסופו של דבר, זו לא עונה טובה. עשה גמר, ברגע שאתה מגיע לגמר, אז את פה מייצב איזשהו הישג, שאתה אומר לעצמך, הגעתי לגמר וזה טוב, ראינו את אדווה כהן, עושה גמר ב-3,000 מכשולים, וזה הישג מאוד מאוד מאוד חשוב. ראינו שני רצים שלנו רצים ב-10,000 מטר, זה גמר ישיר, וזה הישג חשוב. מתן עברי היה קרוב שני מקומות מלעלות לגמר ב-1500 מטר. מתן עברי השנה משפר את השיא הישראלי 4 או 5 פעמים, נמצא בתקופה פנטסטית. אני חושב שאם ישקיעו בו כמו שצריך ויוציא אותו להרבה תחרויות, יש לנו כאן רץ שיכול בעתיד, בשנתיים הקרובות, להשתדרג, ואולי אפילו, אתם יודעים, ביום מן הימים להגיע לגמר באליפות עולם, או לגמר במשחקים אולימפיים ב-LA, ב-1500 מטר, שזה מקצוע עצום. אבל צריך להשקיע באתלטיקה. אני זוכר שעלה מיקי זוהר וקיבל את התפקיד, תפקיד שר התרבות והספורט, ודיברנו איתו, העליתי בפניו את העניין הזה של בתי ספר, שאין אתלטיקה בבתי ספר היום, בקושי יש אתלטיקה, יש כמה חממות ייחודיות בישראל, בודדות, שזה מדהים, בודדות, ודרך זה אנחנו לא נגדל אתלטים, האתלטים זה הבסיס, האתלטיקה זה הבסיס של הספורט. אמר מיקי זוהר, אני אדבר עם שר החינוך, ואמר, חבר'ה, לא עשו עם זה שום דבר, אנחנו בלי אתלטיקה, יהיו לנו גם ספורטאים פחות טובים, וחבל שישראל, ברגע שמגיעה למעמד של אליפות אירופה, לא מתמלאת חוץ ממרתון.
1: לכל ספורטאי וספורטאית, אבל מי שכבר אתלט או נולד עם כישורים אתלטיים שמפתחים אותם, הולך לענף ספורט אחר.
0: תראה, במקום שיש הרבה מאוד אתלטים בגיל צעיר, אז אתה אומר זה טבעי, אבל רבים מהם במקומות אחרים ששם יש אלפי ילדים שעושים אתלטיקה, אז מתוך אלפי ילדים מאות נשארים באתלטיקה, נכון. יש לך עתיד. אנחנו מדינה, אתה אוהב לומר שאנחנו מפגרים, אני גם חושב שאנחנו מפגרים בכל מה שקשור לספורט. יש לנו ניצוצות מדי פעם של הבלחות בכל מיני תחרויות אתלטיקה, זה לא מספיק, זה צריך להיות יותר, בהצלחה הפנומנלית של המרתוניסטים מראה שבזכות כישרון אפשר להצליח, כישרון, אימון נכון, עבודה נכונה, החבר'ה האלה היו באיטליה, עשו מחנה אימונים בגובה לקראת אליפות אירופה,
2: נכון.
0: לקחו בסיר צינות האליפות הזו, ואם זה הגיע, אז נכון, מצד אחד ציין ישראל, מרו תפרי בירידה מאז שקבע את ה-C ב-24, אבל עדיין אנחנו מדברים פה על חבר'ה תחרותיים שמגיעים בטח לתחרות ברמה האירופאית, לוקחים אותם בשיא הרצינות. רואים את זה, רואים בהתייחסות של הספורטאים האחרים, המרתוניסטים האחרים אליהם, רואים את זה במעמד שלהם, רואים את זה במיקומים שלהם, ויש לנו פה חבר'ה שמייצרים, הפכו אותנו לאימפריה של מרתון באירופה. ולא נשכח שמרו תפרי הוא סגן אלוף עולם. חבר'ה, זה לא הולך ברגל.
2: על הכיפק.
0: לא נשקיע, לא נגיע.
2: מלובני, אנחנו משקיעים ומגיעים. תודה, תודה, תודה רבה לך. אנחנו רוצים
0: לספר... מה חבר'ה, שיהיו עוד הישגים ואל
2: תשכחו. בדל הכואב חבות ישרה.
0: טקס הענקת המדליות עם התקווה בברמינגהם.
2: אוקיי.
0: והחל מ-9:15, הערב האחרון באליפות אירופה, מונדו דופלנטיס בגמר קפיצה במוט, אולי סי עולם בפעם ה-16 שלו, ויש עוד מים מטורפים הערב, לא להפסיד, החל מ-9:15 ועד השעה חצות.
2: על הכיפק, אנחנו כמובן נעקוב, גם אחרי האליפות הזו. מלובני, תודה רבה לך. אנחנו כבר מצטרף אלינו שלם לכל סיפורי הכדורגל, נדבר בעיקר על הסיפור, על הפרסום פה.
1: ביום שישי.
2: רגע, רק נגיד שיונס מלאדה עובר להפועל באר שבע, נספר גם את כל מה שקרה מאחורי הקלעים.
1: תקשיב, כן. ביום שישי היה למי שבאמת אוהב ספורט, לאו דווקא כדורגל, היה לך אליפות עולם, אתה בתוך הפריים שלהם.
2: בהתעלמות אמנותית.
1: בהתעלמות אמנותית.
2: ראיתי.
1: אליפות אירופה בשחייה.
2: נכון.
1: אליפות אירופה באתלטיקה.
2: נכון. היה כיף.
1: אתה כל הזמן...
2: ימי קיץ מאושרים בערוץ הספורט, ובכלל, בספורט הישראלי.
1: אתה כל רגע עובר בין זה, ותשמע, יש דברים אחרים שהם לא כדורגל.
2: בוא, אהבתי את ההתאמנות, למרות שהקבוצתי יחזבו אותי, ההתאמנות אמנותית. גם ההתאמנות מכשירים יחזבו אותי, לי הרז, אבל אני מצפה מארטיום אולי
1: לבין. מונית סיימה שביעית, והשנייה שלנו, שאיני שוכל זוכר את שמה, הסלחו לי, במקום 17.
2: כן, סיומקין.
1: כן, בזה, אבל יש עוד שנתיים, צנצי.
2: וואלה.
1: לאולימפיאדה. אני מקווה שיש שיפור, גם ביחידות וגם בקבוצתי.
2: טוב.
1: ובשחייה, אם אתה שואל אותי, לפני שיש להם יגיד שזה לא מעניין אותו, אפשר להתאכזב גם מאנסטסיה גורבנקו. אתה יודע, בכל אופן, מהשפיץ האירופי ל-200 מטרים מעורב, סימה שביעית.
2: נכון.
1: למרות שאתה חשבת שהיא פה.
2: אני חשבתי שהיא הרבה יותר, כן? נכון, אתה צודק. היא גם לא עשתה גמר ב-400, אם אני לא טועה. לא עשתה גמר ב-400 וב-200, כן?
1: אבל תמיד אני אוהב שמסבירים לי את ההבדל ביארדים.

0: הבנת?
1: כן.
0: כאילו שמאה יארד זה 91 מטרים וכל הדברים האלה. מה שנקרא תירוצים יש לנו לרוב.
1: אוקיי.
0: קדם.
1: על הכיפה, אנחנו עושים מספר חסויות, ולאחר מכן גם ברנע ידבר איתנו, אבל גם שלם על כל סיפורי הכדורגל הישראלי.
2: תכלס, אפילו האיש שהמציא את הגלגל לא חלם להחליף אותו תוך שתי שניות. עם תאוצה של מטוס קרב, עם כוחות ג'י של והקיפות ב-300 כמש. מה הפלך שעשרות מיליונים מכורים לזה? עונת המרוצים של פורמולה 1 בערוץ הספורט, המכוניות הכי מטורפות, המסלולים הכי אייקונים, והנהגים שמוכנים לסכן הכל. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה. תכלס.

0: ספורט מציג. פלייאוף ליגת האלופות. אלופה מישראל, לשני משחקים, על כרטיס. לבמה היוקרתית בעולם.
1: וזה חיכינו.
0: הפועל באר שבע מול סבת. פלייאוף ליגת האלופות, רביעי ב-10. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: I didn't know you had dandruff.
3: I don't.
0: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
4: דאג'י הדאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
5: וואו.
6: ראית?
5: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
7: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה סיקס.
8: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
9: גלי, הולכים על זה ביחד.
10: תחזרו אחריי, לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם?
11: אל תיתנו ליופי לבלבל.
12: מה אתה רוצה להיות? שתהיה גדול, שתהיה גדול, שתהיה גדול,
0: יהיה גדול. בכל שבת, דור העתיד של הכדורגל הישראלי מראה ניצוצות במרוץ לאליפות ליגת הנוער.
13: שער גדול,
14: גול גדול, גול ענק.
0: ליגת העל לנוער, החל ממחר. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
15: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
16: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
17: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
18: מרוץ מדבר חוזר, ריצה לאור ירח במצפה רמון, 24 בספטמבר, הרשמה באתר שוונג.
19: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים, החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
20: Everybody say!
21: רול אדיר!
20: רול אדיר!
21: איזו הצגה!

הלאומית, שלישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: ערוץ הספורט מציג פלייאוף ליגת האלופות. אלופה מישראל לשני משחקים על כרטיס לבמה היוקרתית בעולם. שבע מול סבב, פלייאוף ליגת האלופות, רביעי ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: לא סתם הודעות. אלן שלמה, מה העניינים? המומחה לשחייה שלנו, של חמש באוויר.
2: כן, אני זוכר.
1: וגם צורנית. אז אנחנו נצטרף אליהם את נחום, אני אומר את ברנע, את גיא ברנע שלנו, על מנת לדבר בעצם על האליפות. ברנע, מה העניינים?
3: מה קורה, חברים?

0: קופו משמיץ אותי, אני אמרתי לו שגורבנקו ב-400 מטר מעורב אישית, סליחה, ב-200, סליחה, במשחק החזק שלה, ככל הנראה תהיה לנו איזושהי מדליה, אז הוא מאוד מאוד כועס עליי. מה אתה אומר?
1: כן, אני חושב ש...
0: בצדק הוא כועס עליי?
1: כועס, כן, לגמרי בצדק. אני חושב ש... כן, תשמע, כולנו רצינו, בכל זאת היא הגיעה כאלופת אירופה 3 פעמים, במשחה הזה, היא באמת השם הכי גדול באירופה ובין השמות הכי גדולים בעולם במשחה, ואחרי כמה ימים הראשונים של התחרות כבר היה אפשר לראות שהיא לא נמצאת בקרוב אפילו לשיא היכולת שלה פה בתחרות.
2: מה הסיבה? מה הסיבה?
1: יכול להיות הרבה סיבות, אבל מה שאני יכול להעריך מהצד שלי זה א', היא מסיימת בעצם בפעם הראשונה שנה מלאה במכללות בארצות הברית, בתוכנית באוניברסיטת לואיביל, תחת מאמנת בשם סטפני, וא' שאתה מתאמן בליגת המכללות, שסך הכל הייתה לה שם עונה טובה במכללות, אתה מתאמן על ירדים, אתה לא יוצא לך יותר מדי לשחות על ברכות ארוכות, ואני חושב שזה אחד הדברים שאולי היו שונים ממה שנסטיה רגילה, חוץ מזה שאתה יודע, עכשיו היא סיימה באמת עונה מלאה שם, נתנה צ'אנס כמו שצריך לתוכנית הזאת, והיא צריך עכשיו לקבל החלטות.
2: גיא, גם שהיא הייתה, גם שהיא שחתה בתחרויות, בליגה, ב-ASL וכל הדברים האלה, לפני שהיא עברה ללואיביל, היא לא מתקרבת לשיא שלה כבר שנים, שהוא פחות מ-2.09, אוקיי? 2.08 גבוה, אבל היא לא מגיעה לשם. ואני רואה שחייניות אחרות שכבר הדביקו את הפערים.
1: אתה צודק, אתה צודק. בגדול ה-2.08.55 היא עשתה את זה בשנה האולימפית, זאת אומרת שנתיים. בשנתיים האחרונות, אתה צודק, יש הרגשה שהיא רק מתרחקת מהשיא הזה, ואני מסכים איתך. אני חושב, ברגע שיש דבר כזה, צריכים ממש לעשות רגע חושבים ולשנות כיוון. זאת אומרת, אנחנו עכשיו בדיוק במחצית של ה... מחזור האולימפי, יש שנתיים, זה בדיוק הזמן להפיק לקחים ולעשות שינויים שאפשר עוד להתרגל אליהם ככה לפני LA, ואני חושב שמן הסתם יש לנו פה את אחת הכישרונות הגדולות שהיו בכלל בספורט הישראלי, הביאה כבר מלא תהילה וכבוד והישגים, אבל אני בטוח שיש עוד הרבה.
2: זה אף אחד לא לוקח ממנה ולא ייקחו לעולם. אבל אני מסתכל על המשחק אתמול, אני שמעתי אותך, וראיתי גם, עקבתי אחריה באמת מהפתיחה, היא פתחה מהר וחזק, אין לה את הסיומת של שני המשחים האחרונים, שתי המקצועות האחרונים, הסגנונות האחרים, כדי לסגור פער מהיריבות.
1: כן, מה שהיא ניסתה, קודם כל, השורה התחתונה שאנחנו עכשיו רואים ומסכימים עליה, זה שהיא לא הגיעה קרובה אפילו לשיא היכולת שלה. עכשיו, עם זה היא ניסתה, אתה יודע, לשחוט את הלימון ולהוציא כמה שיותר בתוך התחרות. היא כבר נמצאת שם באליפות אירופה, הצליחה להפיל לגמר, ובגמר, אתה יודע, היא בכל זאת מגיעה כאלופה מכהנת.
0: נכון.
1: אז היא ניסתה לשחזר את התחושה הזאת של להוביל במשחה, אבל זה היה גדול עליה, כי היכולת שלה להחזיק כאלה קצבים, היא לא נמצאת שם. אז עם כל הרצון והיצר התחרותי שלה, וזה שהיא באמת הטובה ביותר גם ברגעים האלה, במעמדות האלה, זה היה גדול מבחינה פיזיולוגית, זה לא היה שם.
2: היא הייתה מסלול 6, השחיינית ב-7, עברה אותה בגוף, שהגיעו למקצועות של הכוח.
0: תגיד לי, בוא ניגע, גיא, בכל הסיפור של השליחים, עם התחרות שלהם.
1: השליחים שלנו, יש כמה משחי שליחים, אז המשחי הכי חשוב של הנבחרת הישראלית היום זה 4200 חופשית של הגברים. הם היו קרובים מאוד.
0: מקום שביעי סיימנו.
1: כן, היו קרובים מאוד לשיא ישראלי בבוקר, בערב, בגדול רק לוקטב ואיתן בן שטרי צחו שם טוב, לוקטב עם שיא ישראלי, הוא קפץ ראשון, אז זה שיא ישראלי רשמי ב-200 חופשי, כל השאר פחות שחזרו, אבל תראה, המטרה הייתה...
0: כן, אבל כל השאר הם לא היו שם, זאת אומרת, בכל אלה, חוץ מלוקטב, שהיה במשחקים האולימפיים, האחרים לא היו, אז זה כאילו התנסות כזו.
2: לא, לא, לבוא לעשות גמר אירופי בשנה אחרי.
0: כן.
1: הם עשו הרבה מהחבר'ה האלה גמר אליפות עולם, הישג עוד יותר מכובד, כן. הם עשו את זה בקיץ האחרון בסינגפור, זאת אומרת, הם הגיעו כבר עם ניסיון, ואני חושב שבכללי מה שאתה נוגע בו זה התחושה הכללית מהתחרות הזאת, יש תחושה של קצת החמצה שהנבחרת הישראלית לא הלך כמו שרצו. עכשיו, כשאתה מסתכל על המספרים, זה לא בדיוק...

0: הסיטואציה, כאילו יש, זה די הפתיעו גם אותי עכשיו שישבנו ועשינו סיכום, חמש הפלות למשחק גמר, 13 חצאי גמר, 4 סיי ישראל, 3 פעמים מקום תשיעי, כאילו ממש פסע מהגמר, זה מספרים מכובדים לנבחרת ישראל באליפות אירופה, ובטח אליפות אירופה כזאת, אבל אני רק אסכם, התחושת אכזבה היא כי השחיינים הכי בכירים שלנו, כולל גורבנקו, לא עשו את זה.
1: אני מסתכל לא רק על שיאי ישראל, אלא על שיאים אישיים. אתה היית שחיין הרבה שנים. שיאים אישיים בתחרויות מטרה. כמה כאלה היו?
0: אני צריך עוד, אין לי את המספר. אני מסכם את זה, אני יכול להגיד לך שהיו 4 שיאי ישראל.
1: כן.
0: ואני מניח שהיו עוד איזה 4-5 שיאים אישיים. יפה. תום מיניץ עשתה קפיצה ענקית, תומר שוסטר, איתן בן שטרית. אלה באמת המצטיינים עולם של התחרות.
1: אז אם אתה מסתכל על תשעה, כאילו, עם שיאי ישראל, אתה מסתכל על תשעה שיאים אישיים, אז אנשים הגיעו לתחרות מפוקסים, ביכולת וכל הדברים האלה. אבל המשלחת הייתה הרבה יותר גדולה.
0: נכון, וזה גם בדרך כלל מה שקורה שיש נבחרת גדולה, ש18 שחיינים ושחייניות, כל אחד במהלך השנה מתאמן בתוכנית אחרת, הרוב בכלל מתאמנים בארצות הברית ומגיעים לארץ כמה חודשים לפני, בסוף אתה מקווה שכל הדבר הזה יתכנס לתוך שיאים אישיים של כולם. סטטיסטית זה לא קורה, זה גם לא קורה בנבחרות אחרות, אבל ברגע שיש לך איזה 3-4 כוכבים שהם הצעידו ומצעידים את השחייה הישראלית בשנים האחרונות והם לא מגיעים בשיא היכולת שלהם, אז אתה יודע, כולנו כצופים שכבר הורגלנו עם גורבנקו למדליות זהב, נכון, ולינון, נכון. ולהכל וזה. אז אתה מרגיש את זה הרבה יותר.
2: אז אני אומר, בסוף, אם זה רק אחד שלא מגיע, אז אפשר להבין את זה. אבל כשאתה מדבר על 15 שחיינים שלא מגיעים, אז משהו פה לא בסדר.
1: לא, למה? תשעה שחיינים...
2: נו מה, אבל חמישה הוא אמר, חמישה לא הגיעו, לא מגיעים בקושר מספיק טוב.
1: בסדר, אבל אתה לא כל תחרות מגיע ל...
3: טוב, בוא נעשה את זה עם יושב ראש איגוד השחייה. גיא, אנחנו מודים לך מאוד, תמיד כיף לשמוע אותך. כמובן, שידורים אדירים בערוץ הספורט. תודה רבה.
2: איך חמישה שחקנים לא מגיעים?
3: בוא, אז הנה, בוא נדבר...
1: הנבחרת שלך בכדורגל הגיע לשיא אחרי 70.
3: מי? למה? 56 שנה עוד לא הגיעו לשיא. הם מתכוננים לשיא.
1: תבין, הוא עוד מתלונן לי.
2: כן, אבל פה אתה
1: מדבר על קבוצה אחת.
3: כן, אמרתי לגיא תודה, אבל בוא נצרף את יושב ראש איגוד השחייה, חגי אשלגי. מה שלומך, חגי?
1: תכבד.
4: בסדר, צהריים טובים.
3: צהריים טובים. שלמה אומר, לא יכול להיות שהשחייה הישראלית לא הגיעה מוכנה לאליפות אירופה.
2: חמישה שחיינים ביחד, השיאנים הכי טובים, הכי גדולים, חמישתם לא מגיעים ביחד לשיא. מילא אחד לא מגיע, אבל למה כל החמישה לא מגיעים? למה? למה 4, 3, 2, 1? למה? למה?
4: קודם כל, אנחנו לא נספר סיפורים כאילו שהייתה עדיפות סופר מוצלחת. היא לא הייתה סופר מוצלחת. שנית, אני לא יודע מה זה חמישה שלא הגיעו לשיאים. למשל, דניס לוקטב שבר את השיא הישראלי ב-200 חתירה, כראשון בשליחים, והעמיד אותו על תוצאה שלא הייתה בהיסטוריה, והוא אחד הכוכבים באופן חד משמעי.
1: בוא ניתן את התמונה כמו שהיא. לא השיאים
4: שלה.
1: בוא ניתן את התמונה כמו שהיא, 4 שיאים ישראלים, כולל לוקטב, שקפץ ראשון בשליחים, ועוד 5 שיאים אישיים, שאנחנו רואים בזה לא פחות, אתה יודע, אצל צעירים, שמשפרים זמנים.
3: כן, אבל חגי, בשורה התחתונה, כיור איגוד, זו אכזבה או סיפוק האליפות הזו?
4: היא לא אכזבה, אבל היא גם לא סיפוק. אני רוצה רגע להעמיד את הדברים על דיוקם, וכדי
1: שהציבור... מה זה? טוב או לא טוב? אין באמצע.
4: אני לא מספיק טוב, אמרתי בהתחלה.
1: כן, אז זו אכזבה.
3: כן.
4: המילה אכזבה, לא כל דבר הוא כותרת אכזבה. אנחנו בשנה באמצע הקרוז האולימפי.
3: לא, פעם היינו עולים על כישלון, הפעם אנחנו נראה רק אכזבה.
4: לא, אנחנו באמצע הקרוז האולימפי. אנחנו באמצע...
1: חבר'ה,
4: אני אענה לכם בצורה מדויקת, אנחנו באמצע הקרוז האולימפי. כל תקלה, או כל פחות, הופעה פחות מהטופ, טוב שתהיה עכשיו, אנחנו לא היחידים בעולם שיש להם את הדברים האלה. ראינו את סאמר מקינטוש הגדולה גדולה גדולה לא עולה לגמר ב-400 חתירה בפן פסיפיק ומפסידה ב-200 מטר מעורב שבשניהם היא שיאנית עולם.
1: אתה לא חושב שתביא מדליות בלוס אנג'לס 28?
4: מי?
1: לא, שארבע כזה?
4: מי? סאמר? סאמר, אני אומר, אז היא הייתה באמצע הקווד עכשיו בדיוק בשבוע הזה, אתה יכול להכתיר את התחרות שלה כאכזבה מוחלטת, כי באמת הייתה אכזבה. אם אני חושב שהיא תביא מדליות, אני חושב שהיא תחזור עם שקית של מדליות.
1: יפה.
4: ואני חושב שגם אצלנו, יש איזשהו תהליך, בו השחקנים הבתיקים...
1: אני ראיתי בעליפות הזו את מרשן, שבאמת, אתה יודע, תותח בינלאומי בכיר.
4: יקרא לו השחיין הכי טוב בעולם, הוא ופופוביץ'.
1: הוא יהיה תותח.
4: הוא השחיין הכי טוב בעולם יחד עם דוד פופוביץ'. בסדר,
3: הוא
4: גם עכשיו
3: מעל לתותח. מה זאת אומרת, יהיה תותח?
4: הוא מעל לתותח.
1: הוא לא היה טוב.
3: בסדר.
1: אבל אני אומר לך שבאליפות העולם שנה הבאה...
3: הוא בלוס אנג'לס הביא את הסחורה
1: שלו. אליפות העולם והאולימפיאדה,
3: הוא יבין מה צריך. הנה, הוא אומר לך, אני מסכים איתו, הוא יחד עם פופוביץ', השחקנים הכי טובים.
1: כן.
3: תגיד לי רגע, אבל חגי, כשאתה מסתכל, קח אותנו רגע, נגיד, לצורך העניין, אתה יודע, למה שנקרא לקצה, שזה אומין הסתם נסטיה. גם משחקים אולימפיים לא טובים, עשתה את השינוי עם הקולג', ועכשיו אנחנו רואים גם אליפות אירופה לא טובה. השאלה אם זו מגמה, אנחנו כבר יכולים לזהות מגמה. קוף למשל התווכח איתי, והוא צריך בסופו של דבר בעניין התוצאתי, שהיא, מה שנקרא, התבגרה והפכה להיות פחות טובה. השאלה, אם אנחנו יכולים עוד לקבל עוד איזשהו סוויץ' בכל זאת בקריירה שלה, לקראת לוס אנג'לס.
1: אבל היא התבגרה, היא לא בת 41.
3: לא, לא, ברור, ברור.
4: חבר'ה, אני רוצה לענות לשאלה.
1: מי שחייניות...
4: אני רוצה לענות לשאלה.
1: לא פחות מזה.
4: זו שאלה טובה, זו שאלה טובה ואני רוצה לענות לה. תראו, אנחנו ראינו באליפות הזאת את כריסטוף מילק, שכבר פרש משחייה, עושה דברים מטורפים.
3: נכון.
4: עושה 46.8 ב-100 חתירה, ו-21.5 ב-50, ו-3 מאיות משיא עולם ב-100 פרפר. הוא כבר היה שחיין שאיננו. אנחנו ראינו פה את קטרינה וסיק מנצחת ה-50 מטר, שהיא שחיינית ב-34 שכבר פרשה וחזרה. אנחנו ראינו כל מיני דברים בעולם. להגיד שנסטיה מבוגרת או, או
3: לא, לא, במגמת בוגרת, ירידה, לא
4: אני
3: בוגרת,
4: ממש
3: התבגרה.
4: רחוק מאוד לא מאוד, מאוד מאוד, התבגרה זה כולנו כל שעה
3: נכון,
4: ודקה
3: נכון,
4: מתבגרים.
3: נכון, נכון. אבל התבגרה, האם זה... לא, האם אני צריך להתבגרת בריחה. לא התבגרה ברמה הגילאית שלה, כמו שאתה אומר. יש שחיינים מגיעים בגילאים מבוגרים יותר.
4: אני חושב שנסטיה, וכמו כל שחיין שגומר עונה כזאת, בין אם הייתה טובה ובין אם לא, צריך לשבת עם עצמו, לעשות חושבים מה הוא רוצה להשיג, וכל שחייני העולם יעשו את זה, זה לא נסטיה, אבל היא גם כן. מה הוא רוצה, איפה הוא רוצה להיות בשנה, שנתיים הקרובות?
1: אולי קצה לי יותר מדי.
4: והם צריכים לחשוב, אז לא רק איפה הם רוצים להיות, אלא איך להגיע לשם.
1: אולי קפצה, הרי הפורטה שלה זה ה-200 מאורה בשביל. אולי קפצה ליותר מדי מקצים, מהחזה. אגב, כל הדברים האלה שהיא עשתה, 400, פשוט ללכת על זה בגלל העונה המפרכת, ומה יהיה ב-200?
4: תשמע, זה אלה שאלות שאני בטוח שהיא והצוות שלה ישאלו את עצמה. אני לא חלק מהצוות המקצועי, אני יושב ראש איגוד. אבל אלה שאלות לגיטימיות שאתה שואל, ויהיה ניתוח, ואני בטוח שיהיה ניתוח, והאם ה-400 הוא המעניין, האם ה-100 הזה הוא המעניין פה, ה-200 מעורב הוא בונקר שצריך להיות, אבל צריך להבין, נסטיה, אם הייתה עושה, עשתה ב-200 מעורב 2.2 שניות מעל השישי שלה, בגמר, אם הייתה עושה 1.2, שנייה אחת מורידה, היא הייתה אלופת אירופה. אז שם היה מאוד צפוף. עכשיו, זה לא אומר שהיא לא צריכה, והיא תשאף, ואני מבטיח לכם שהיא תשאף, כמו שאני מכיר אותה, להיות ב-2.8 ואולי ב-2.7, ולא ב-2.10, מבחינת דקות. איך היא עושה את זה, ואיך היא מגיעה לזה, זה בידיים שלה.
1: אף פעם.
4: מה?
1: היא לא הגיעה ל-2.8 נמוך אף פעם.
4: 2.85 היא הייתה.
1: יפה, 2.85 זה עוד דקה למטה להגיע ל-2.8 נמוך.
3: יאללה, תקשיב. חגי, אנחנו חייבים פשוט זה, כן, משפט אחרון ברשותך, כן.
4: חבר'ה, אנחנו, יש לנו איזו בעיה שייחודית לישראל. יש לנו המון המון שחקנים שבאים מהמכללה, מתאמנים 9 חודשים במקום אחד, ואז באים להתאמן 2 חודשים במקום אחר. ראיתי את האירופאים, דיברתי עם כולם, הייתי שם כמה ימים. הם ממעטים מאוד לשלוח שחקנים למכללות, ואין להם את הבעיה הזאת, וזה בעיה שאנחנו צריכים לעשות חושבים מערכתי, איך אנחנו מטפחים אותה, כי לנו אין אמצעים, בדיוק, אנחנו לא כרגע יכולים, עם הווינגט היחת הבודדת שחולקת את זה עם כל מיני ענפים נוספים, להתחרות עם מה שקורה במכללות בארצות הברית, ואנחנו צריכים לפצח את הדבר הזה.
3: על הכיפק, המשך הצלחה בשחייה, שתצליחו יותר כמובן.
2: אני חושב,
3: תודה רבה, יושב ראש איגוד השחייה.
2: אני חושב בכללי שיש התקדמות בנושא הזה של השחייה, שאתה רואה את התוצאות, שאתה רואה את העניין.
1: יוצאים החוצה.
2: מה?
1: יש לך בריכה אחת בארץ. אחת.
2: בווינגייט?
3: בווינגייט, זהו, אחת, אולימפית אחת.
2: אולימפית אחת.
1: אחת, נגמר.
2: כן, אז אני אומר, עם התנאים שיהיה
1: פה בארץ... אתה לא חושב שצריך לקחת פחות כדורגל ולבנות עוד 2-3 בריכות?
2: לבנות עוד בריכות זה צריך באופן בלי שום קשר
3: לכדורגל. לבנות שם איזה בריכה אולימפית.
2: במקום פחות מקווה ופחות בתי כנסת.
3: לא, מקווה זה מקווה, לא קשור.
1: לוקח אותי למקומות לא טובים.
3: מקווה זה מקווה.
2: אבל זה המקום, זה המקום ששם אבל הולך כסף מיותר שם.
1: אתה הולך,
2: אבל שם לוקחים הרבה כסף.
1: אבל ממש שיש.
2: אז הגיע הזמן שיעשו במקום בריכה אולימפית אחת, שיהיו שלושה.

0: בבריכות אולימפיות.
1: בקרן המתקנים, שהיא מביאה את הכסף. נו,
2: מה? כמה יש שם? מיליארד? כמה יש שם? שקל?
1: מה פתאום?
2: כמה יש שם?
0: אתה יודע, אני לא יודע, אני שמעתי שבמשרדי הטוטו במרתפים שם יש מיליארדים של שקלים. מה הם מחזיקים את הכסף שם? למה לא משחררים? למה הם לא משחררים?
2: זה כבר תחת משרד האוצר.
1: לקח להם שר האוצר.
0: מי לקח להם?
2: כחלון.
1: כחלון לקח את כל הכסף. מה פתאום סמוטריץ'?
2: לא, לא, לא, כחלון.
1: כחלון עם רגב. כחלון הלאים את הכסף.
0: למה הוא הלאים את זה? למי?
1: שהיה להם רזרב, לטוטו. היה להם 900 מיליון.
0: אבל לאיפה הלך הכסף הזה?
1: לתוך הזה, לתוך
2: האוצר. הוא סגור כרגע בתחת קרן המתקנים.
1: כן.
2: טוב, קוף, לך תשתה קפה, כי אתה מפריע לנו, אנחנו רוצים לדבר על כדורגל, ואתה בשחייה וכאלה. אנחנו, אתה חלוקים, שחייה וכאלה.
0: בג'ודו.
2: בדיוק, אנחנו יותר בענייני כדורגל, אז לך תשתה קפה ותחזור אלינו.
0: הוא גם כדורגל יודע, הוא יודע הרבה כדורגל.
1: תקשיב, אני רוצה להגיד לכם
0: משהו.
2: אתה רוצה רק להגיד משפט אחד על, אנחנו תכף נדבר על יונס מלאדה, על העברה שלו? מה אתה אומר?
1: אני אומר עוד פעם, שמעתי מה שאמרת, שכף שלמה, שהוא התקצוע יגיע.
2: נכון.
1: אמרת לי, קוז'וך, מכיר אותו.
2: נכון.
1: אני, המכבי תל אביב.
2: נכון.
1: מכבי תל אביב הוא לא היה קיים בסגל.
2: הוא לא היה קיים.
1: יפה. אם אתה חושב...
2: גם דן ביטון לא היה קיים, אבל בבאר שבע הוא תותח.
1: לא משנה, אבל...
2: גם איתן טיבי חשוב שהוא לא טוב, ובבאר שבע הוא תותח.
1: דן ביטון כבר הוכיח את עצמו בבאר שבע.
2: נכון.
1: עכשיו, זה לא קורה בינגו כל פעם.
2: אחלה. אבל אם יש מאמן שאומר אני רוצה אותו, אני הבעלים.
1: אני לא מתווכח איתו.
2: אבל רגע, מכבי תל אביב לא סיפרה סיפורים שהיא לא מעבירה דברים להפועל באר שבע במקרה, או שאני טועה?
1: אני אומר, אני לא מתווכח איתו. מכבי תל אביב הורידו מהפיירול, מה?
2: הורידו אותו מהפיירול.
1: יפה.
2: הבנתי.
1: מה?
2: כי יש להם הרבה דברים אחרים בפיירול. כי יש להם הרבה דברים אחרים בפיירול.
1: שגם אפשר להוריד.
2: כן.
1: נכון, שלמה. לתאריך השלמה מגיע עכשיו לאימון מכבי תל אביב.
2: דן ביטון לא ספרו אותו בעונה האחרונה שלו במכבי. הוא בא לבאר שבע, היה מלך.
1: אבל תקשיב.
2: גם יונס מלאדה יהיה טוב בבאר שבע.
1: אם שלמה עכשיו היה צופה משורה 3 באימון של מכבי תל אביב ובמשחק אימון, אני אומר לך מתוך ניסיון איתו, כן? אימון או משחק אימון וכאלה, הוא היה בא לבחל הבית ואומר לו, תקשיב, אני עושה לך טובה, אני חוסר לך כסף.
2: כן?
1: אתה ממספרים, 3, 9, 21, 14 וכאלה, שים אותם על המדף, אינשאללה תמכור.
2: עובדה שבו, מאחורי הקלעים, הייתה דרמה לא קטנה שם, מאחורי הקלעים. עד שמיג' קם, ישחררת מלאדה, לא ישחררת מלאדה.
1: הלו, 7 שעות.
2: בסדר גמור. אתה יודע, מלאדה כבר יצא לעסק, כבר עשה בדיקות רפואיות היום בבוקר בבאר שבע.
1: נכון.
2: אני התקשור להם בבוקר בבאר שבע. הוא עבר בדיקות רפואיות כבר, הכל. חיכו שמיג' יקום, יגיד כן, לא.
1: עכשיו, מה שעה? מה שעה עכשיו?
2: בבאר שבע?
1: לא, פה בישראל.
2: אצלנו, 3:22, לא בבאר שבע, התכוונתי בטורונטו.
1: יפה. 7 שעות אחר כך, עכשיו?
2: עכשיו זה 6.
1: 8 ומשהו. 8 בבוקר ומשהו.
2: 8? אוקיי.
1: כן, תגיד פה 15, שם 8.
2: אוקיי, 8 ורבע. בוקר טוב. בוקר טוב, קנדה. אני לא כועס על כלום. לא כועס על כלום.
1: יש כל כך הרבה דברים אחרים לכל.
2: אני לא כועס. מה השעה בבאר שבע הוא שואל אותי, נו? אתה מבין? אתה מבין איזה בן אדם פריפריאלי אתה?
1: שלמה, תגיד לו, שלמה, שאתה בא רואה את הסגל של מכבי תל אביב. אתה עושה אנדן.
2: זה רחמונס. תקשיב רגע. לך בבקשה, תשתה קפה. אתה מפריע לנו.
1: אתה עם חלב?
2: אני עם חלב חם, תודה. יאללה.
1: תסגרו עליו.
2: שלמה, אנחנו... בוא, אני רוצה לדבר איתי רגע על יונס מלאדה. אתה אומר, מה מימו? אבל בוא, בשורה התחתונה, שחקן שלא קיבל כמעט צ'אנסים ממכבי תל אביב. אז אולי הוא טוב.
0: מה הרעש הזה עם העברה הזאת? בוא נחכה
2: ונראה. לא, מה זה הרעש? קודם כל, הפועל באר שבע זה המועדון הכי גדול בישראל. אז כל העברה כלפיו, סיפור.
0: גדול, לא
2: הכי גדול. הכי גדול.
0: אני עוד לא משווה
2: אותו. כרגע הכי גדול.
0: אני לא משווה אותו.
2: כרגע, השנה. לא בהיסטוריה שלו. לא בהיסטוריה. בהיסטוריה זה מכבי תל אביב.
0: לדבר על המועדון הכי גדול, לדבר על מכבי תל אביב, מכבי חיפה, בית"ר ירושלים, באר שבע. כולם גדולות.
2: אוקיי.
0: כולם גדולות.
2: אז אני לא, אתה שואל למה מדברים הרבה.
0: אני לא מבין.
2: כי הפועל באר שבע, זה מועדון ענק שעובר אליה שחקן ממכבי תל אביב.
0: עובר שחקן.
2: עכשיו נשאל את השאלה, אתה מנהל, אתה מאמן, סליחה. איך לקחו שחקן ממכבי תל אביב, ומעבירים אותו לפועל באר שבע? מה, אולי מישהו לא מבין בבאר שבע? אולי מישהו לא מבין ממכבי תל אביב? אני שואל אותך.
0: שמע, קודם כל, זה הוכח כבר שיש שחקנים שבמקום מסוים לא
2: מצליחים, נכון.
0: הם עוברים למקום אחר, נכון. מתחילים לפרוח,
2: נכון.
0: או קורה ההפך.
2: נכון.
0: שחקן גדול שהיה במועדון עובר אחר כך לקבוצה אחרת, והוא לא דומה.
2: בוא נגיד שיאמר לזכותו של קוז'וך, שהוא עדיין לשדרג את כולם. גיא מזרחי, שהיה במכבי תל אביב, עבר לנתניה, הפך להיות אצלו מגן נבחרת ישראל, אור בלוריאן, אליאל פרץ, ניב יהושע, אנחנו רואים אותו מצוין.
0: ניב יהושע בא לשם מצוין.
2: בסדר, אני ראיתי אותו במקבל.
0: הוא לא שדרג את ניב, אל תגיד.
2: אני כרגע רואה אותו טוב יותר מאשר הוא היה במכבי פתח תקווה.
0: מי אתה, מה אתה מבדה?
2: אני רואה איך קוראים לו, את
0: רוטמן, נכון? יש הבדל.
2: איתי רוטמן, מצוין.
0: יש הבדל בין לשחק במכבי פתח תקווה, או בין לשחק לניב יהושע בפועל באר שבע, הוא משחק על יד שחקנים יותר טובים, באופן אוטומטי הוא יותר טוב. אבל לבוא אחרי חודש הוא בבאר שבע, להגיד שהוא שדרג אותו, הלו, תירגע.
2: את אליאל פרץ הוא שדרג?
0: אז עוד פעם, אותו דבר, אליאל פרץ הגיע לבאר שבע כשחקן כדור.

0: כדורגל. הוא לא הגיע
1: כחוזר
0: ביצים וכסנדלר.
1: והוא עשה את השדרוג, הוא בזכותו הפך להיות כוכב ונבחרת ישראל.
0: בזכות זה שהוא משחק עם שחקנים יותר טובים, הוא שדרג גם את עצמו.
1: אוקיי, אז אין בעיה, אתה יודע מה, אני הולך איתך. אז גם יונס מלאדה, הוא בא עכשיו לקבוצה יותר טובה. לקבוצה יותר מאורגנת, יותר מסודרת, יותר מאומנת, יותר מנוהלת. משהו מכבי תל אביב, ולכן הוא לא
0: שחקן שבאר שבע פתאום תשתדרג בזכותו. זה הכל.
1: לא.
0: יכול להיות שהוא יהיה עוד שחקן בסגל, אבל הוא לא שחקן שבאר שבע יכולה לבנות עליו, שהוא יבוא לאירופה והוא יציד אותה לבית האלופות, והוא יהיה...
1: לא, אני ממש לא, זה בטח אחרי ששלוש שנים הוא לא שחק כדורגל.
0: שלוש שנים הבן אדם לא משחק.
1: אבל עובדה, שמכרו אותו לגנט באיזה, לא זוכר, בכסף דבר.
0: הסיכוי שלו לשחק בבאר שבע כרגע, הוא לדעתי אפס.
1: אוקיי.
0: זה הכל.
1: אני לא מאמין שרן קוז'וך, העם שגע את אלונה, להביא אותו. בוא נשכח שמהבאר שבע, הולך לצחק עכשיו 8 משחקים באירופה, לא משנה אם זה ליגת אלופות או ליגה אירופית.
0: אז הוא יהיה מוכן עכשיו לשחק, הוא ישחק בבאר שבע?
1: קודם כל
0: הוא... דקה הוא לא ישחק.
1: מתי?
0: לא במשחק הזה ולא...
1: יכול להיות שהוא לא ישחק בזה. אבל הוא צריך שחקן. אם פתאום... בוא, הסגל כרגע הוא סגל דל מדי. בוא, גם הפועל באר שבע הולך להביא גם בלם זר, והולך להביא גם עוד קשר זר. שניים שהשמות שלהם עדיין לא פורסמו, והם הולכים להביא אותם אחרי הפלייאוף. הכל בסדר.
0: הוא היום במצב של באר שבע, במצב שהוא נמצא בבאר שבע עם אלונה, הוא יכול לדרוש כל מה שהוא רוצה והוא יקבל. למה הוא היום מצליח ולא יעמדו לו בדרך.
1: מי?
0: לא יעמדו לקוז'וק, לא יעמדו בדרך.
1: קוז'וק בא ואומר, אני אצלי במכבי נתניה, הוא היה כוכב. אז עברו הרבה שנים, אתה צודק, עברו 3 שנים. אני לא יודע מה מימו, כמעט ולא שחק במכבי תל אביב, אבל הוא אומר, הוא הפתרון שלי למה שאני צריך.
0: תשמע, הבחור הזה עבר למכבי תל אביב, והוא לא קיבל...
1: בסדר, אבל כמו שאמרת, אתה יכול... גם דן ביטון, גם דן ביטון, לא ספרו אותו בעונה האחרונה.
0: הוא לא רק התאמן אצל מאמן אחד.
1: תגיד לי, איתן טיבי, איתן טיבי, אמרו לו מכבי תל אביב, תודה רבה, הלאה, שלום להתראות. בא להפועל באר שבע, היה מלך.
0: כן. עכשיו הוא בא למכבי פתח תקווה, והוא גם כן בסדר.
1: נכון?
0: זאת אומרת, הוא לא רק
1: הצליח. אז לכן אני אומר שמכבי תל אביב לא המציאו את הכדורגל. זה שהוא לא שחק טוב במכבי תל אביב, לא אומר שהוא לא יכול להצליח במקום אחר. כנ"ל דן ביטון, בלטקסה, טיבי, מהרן רדי. שכחת מה קרה עם מהרן רדי?
0: תשמע, בלטקסה לפי דעתי מכבי תל אביב שקטה שיש.
1: גם אני חושב. גם אני חושב. גם אני.
0: שחקן מצוין.
1: הוא יכול להיות גם בלם מצוין וגם מגן שמאלי מצוין.
0: גם מגן שמאלי מצוין. אני אומר לך כל הזמן, אמרתי את זה גם בעבר, גם בתוכנית פה, אמרתי שאני מאמן מכבי תל אביב או מנהל במכבי תל אביב, לא משחרר בחיים את בלטקסה ממכבי תל אביב.
1: נכון?
0: למה גם הוא...
1: גם את איתן טיבי בזמנו, גם את מהרן רדי לא הייתי משחרר, גם דן ביטון לא הייתי משחרר, או הרבה שחקנים. בוא, גם אליאל פרץ וגם מזרחי הוא מכבי תל אביב. ועכשיו הם הכוכבים של באר שבע.
0: בסדר.
1: אז בוא, אז אני אומר, עם כל הכבוד, אלה לא המציאו את הכדורגל ואלה לא המציאו את הכדורגל.
0: נכון.
1: יכול מאוד, תראה אם יש מאמן, שלמה גם אתה, יש לך שחקן שאתה מאמין בו לצורך העניין. אז אתה אומר לבעלים שלך, אני מרגיש שאני יכול לשקם אותו.
0: אין בעיה. אני מסכים 100%. אבל פה זה שחקן שלא שיחק שנה,
1: סיכון, אימור, הכל אתה צודק. אתה צודק בהכל, זה הכל, זה סיכון, זה אימור, זה מפתיע.
0: אני לא יודע גם מה הם שילמו עליו, יכול להיות שלא סיכון.
1: תכף נגיד לך, ישלחו לי, תכף נגיד לך.
0: יכול להיות שהוא עבר בלי כסף גם, אני לא יודע.
1: בסדר, אבל אני עדיין לא אומר לך שמבחינת...
0: יכול להיות שהמשכורת שלו הייתה כל כך נמוכה, שהם אמרו...
1: לא, לא, ההפך, היא הייתה גבוהה מאוד.
0: במכבי?
1: במכבי הוא היה איזה 300-350, משהו כזה, כן. משהו כמו 300,000 שקל משלמים עליו. לא, לא משלמים עליו, מכבי תל אביב קבל עליו 300,000 שקל.
0: בסדר, זה עברה, זה אפילו לא, זה לא כי אפילו לדבר על סכום כזה, כי
1: בסדר, בוא, להזכיר שדן ביטון עבר אז בזמנו בתמורה לזה 150-200.
0: אוקיי, השתנו זמנים, עבר קצת שנים.
1: אל תשכח רק דבר אחד. הוא בסופו של דבר, הפועל באר שבע הולך לשחק עכשיו בשלב הליגה, אם זה ליגה אירופית או ליגת האלופות. הפלייאוף ישודר כאן בערוץ הספורט, תוכל לראות, בכיף נגד צבח, או אוזה, ואז הם משחקים גם בליגה, ולכן אתה צריך סגל הרבה יותר עמוק. ולכן, בוא, איזה ישראלים יש לך היום בליגה?
0: בסדר.
1: אז אני אומר, עוד פעם, אני לא אומר שיונס מלאדה הולך להציל את באר שבע, הולך לשדרג את באר שבע.
0: הוא לא השחקן שישדרג את באר שבע, וזה מה שאני אמרתי, וזה אני אומר גם עכשיו.
1: אוקיי.
0: הוא לא השחקן שישדרג את באר שבע באירופה.
1: באירופה לא, בליגה כן.
0: אולי, אולי.
1: בליגה כן, אולי, כן, הוא שחקן ליגה טוב, בטוח. כן. בטוח שהוא שחקן ליגה טוב. קח אותנו, שלם, אתמול שידרת את המשחק של הפועל באר שבע, הפועל חיפה. אני לא חושב שזה אינדיקציה בכלל לכלום, נכון?
0: באר שבע שיחקה עם המילואים שלה. אתה לא יכול לקחת 11 שחקנים, לא אותם בהרכב, שבחיים לא שיחקו ביחד. שום תאום לא היה במשחק הזה. אני חושב שקוז'וק גם התבטא בצורה, לפי דעתי, יותר מדי חריפה. אני מבין שהוא רוצה לנצח בכל משחק, אבל כשהוא עולה עם הרכב, שכל ה-11 שיחקו 4 ימים קודם, לא

0: נמצאים בכלל בתמונת ההרכב, בכלל לא זומנו, פתאום נבוא נגד מכבי, נגד הפועל חיפה, שלפי דעתי היא עשתה מחמישה ארבע ניצחונות, היא עשתה, היא הפסידה רק בחצי גמר לקריית שמונה, והפועל חיפה מוטטת עם כל הביקורות שהיה על, על, על, על הבעלים, על יואב קץ. אני חושב שהקבוצה הזאת עשתה השנה הכנה יותר טובה מאשר עשתה בכל השנים.
1: אבל אמר, יש פה שערבי בשעה שעברה ואמר שגם בעונה שעברה הם עשו חצי גמר, להזכיר לך.
0: כן, אבל השנה הם עשו רכש של כמה שחקנים מצוינים, ואני חושב שהקבוצה תראה השנה הרבה הרבה יותר טוב, ואני בטוח שהיא יכולה להתמודד גם בין השש הראשונות.
1: תגיד לי, אבל כשאתה מסתכל עכשיו, בואו רגע ניגע בהפועל באר שבע. דיברנו על הסיפור עם הכוכב האדום.
0: לא קנה מידה, המשחק
1: הזה. לא, לא, לא, זה המשחק הזה. בואו נסתכל על המשחק ביום רביעי. משחק מול סבח.
0: לפי דעתי הם חייבים, הם יכולים לעבור את המשוכה הזאת.
1: יכולים או חייבים?
0: הם יכולים.
1: רק יכולים?
0: יכולים.
1: אני אומר חייבים. אני אומר, זה המשחק של...
0: זה הזדמנות לקבל
1: קבוצה... משחק היסטורי להפועל באר שבע.
0: תראה, אי אפשר לזלזל במה...
1: לא מזלזל באף אחד, חלילה.
0: הם ניצחו את קרבח, ואנחנו יודעים את כמה קשה היה להם, אבל הם גמרו לפניהם בליגה, וזה אומר שהם לא פריירים. יש שם קבוצה, הם ניצחו עכשיו משחק ליגה אחרון 2-0, שגם המאמן של סבח נתן להרבה מאוד שחקנים...
1: לנוח,
0: להתכונן למשחק עם באר שבע. הם מבינים שהמשחק עם באר שבע, כל קבוצה שמנצחת את הכוכב האדום, היא תמרור אזהרה לכל קבוצה, ואני חושב שהניצחונות החלקים האלה, שבאר שבע עשתה על הכוכב האדום, הם מאלצים גם את סבח להבין שהם פה הולכים למשחק קשה מאוד.
1: שמע, תחשוב שכל מי ש... כל מי שמביניהם תעבור, זה הפתעה תנת.
0: וצריך לזכור שבאר שבע לא משחק בבית שלה.
1: נכון. אבל בוא נגיד ככה. קודם כל, אני שמח סוף סוף שעודי הפועל באר שבע, שני מטוסים מלאים, זהו, יוצאים כבר שני מטוסים, החל מיום שלישי, יוצאים שני מטוסים לבוקרסט.
0: אוקיי, שני מטוסים
1: מלאים. יהיו אלף עודי באר שבע.
0: יהיו אלף עודי.
1: אחלה, בסדר, זה כבר יותר מ-100, 200, 300, 400, שהיו עד עכשיו, זה אחד. שתיים, משחקים במגרש של דינמו בוקרסט. שלוש, אני חושב שהפועל באר שבע צריכה להכריע את המשחק הזה כבר בבוקרסט.
0: בחור,
1: כי אחרי בחור, זה בסבח, בו גם הארוס הזו, הדנית, הם ניצחו 2-1 את סבח בבית, ואחרי זה הפסידו 4-0 באזרבייג'אן. אז אני אומר, בבית אתה צריך לנצח איזה 2-0 כזה, לבוא עם, עם, עם זה, ואני חושב שהפועל באר שבע
0: היא
1: בטר, היא קבוצה מצוינת, היא קבוצה באמת מצוינת. אני חושב שגם המגן השמאלי שהגיע, אנחנו ראינו שהוא בסדר גמור, ולשאלתך לגבי מלאד, סתם אני, אם אני חושב יחד איתך עכשיו, תשמע, מצב שקושוך לא ראה אתמול שכל המחליפים שחקים בו, דיופ הזה, הוא לא קשור למלאד, הדיופ לא יכול לשחק, גנח זה גדול עליו עדיין, יש שם הרבה שחקנים, הוא קלט אתמול שגם מול הפועל חיפה, אני לא מסוגל להסתדר, אז הוא הביא עכשיו עוד מישהו שיהיה חלק מזה.
0: זה לא קנה מידה בכלל, אני לא לוקח את המשחק הזה בכלל כשום קנה מידה לאף שחקן.
1: אוקיי.
0: למה גם כאן...
1: דיופ חלש בגביע הטוטו, בגביע המתנ"ס ובגביע השוקו, לא משנה איפה.
0: דיופ בכלל עשה לי הרגשה, מה שאני ראיתי על שפת הגוף שלו...
1: אני שמעתי מה אמרת, שהוא לא ירד אחר כך. בגול השני.
0: הגול השני, הוא עושה פריצה בבית הכדור, הוא היה צריך ג'יפ בשביל להביא אותו חזרה. איך זה יכול להיות בלם שאתה מביא מחוץ, מהחוץ?
1: זה לא במקומו, אבל יגיע עוד בלם זר, ויגיע עוד קשר במקום...
0: הייתה הגנה של באר שבע, אתמול לא הייתה קיימת בכלל, דווקא בהגנה.
1: קנגוע?
0: ששיחקו גם שחקנים דוד זאדה וגם בלטקסה.
1: כן, אבל עדיין, תקשיב, גם בלטקסה וגם דיופ וגם...
0: שחקנים ששיחקו בשנה שעברה.
1: נו, בדיוק, וגנח, וזה, בוא, אי אפשר... אני אומר כאילו, אתה יודע, זה...
0: דווקא שחק שם היה ילד, הבן של חזות.
1: איתי חזות, אחלה איתי.
0: אתה יודע, ילד נחמד מאוד, יודע הרבה מאוד כדורגל, אבל מבחינה גופנית הוא עדיין לא מתאים למאבקים בליגת העל.
1: בסדר, אני חושב שהוא טוב שהוא בסגל. הוא שחקן מאוד מאוד מוכשר, איתי חזות, יופי של שחקן, מאוד מאוד מוכשר, אני מכיר אותו, הוא שנתון 2006.
0: מסכים איתך.
1: אחלה, איתי חזות, אבל לאט לאט, צריך לנסות לאט לאט לעניינים. אבל כשאני אסתכל היום על הפועל באר שבע, אני חושב שהיא היום הקבוצה הטובה ביותר בכדורגל הישראלי, עוד לפני החיזוקים שיצטרכו לעשות. בוא נדבר על מה קורה בבית"ר ירושלים. תשמע, זה הדחה כואבת מול קבוצה פחות טובה.
0: כן, פה באמת הם היו חייבים לנצח את היריבה הזאת, היריבה הייתה באמת חלשה. ואני חושב שפה, עם כל הכבוד שיש לי לאלמוג כהן, לפי דעתי, אני רוצה גם לדבר בנושא הזה לכל המאמנים.
1: על הבילדאפ?
0: על הבילדאפ. אני הגיע הזמן שתבינו, בילדאפ, אתה יכול לעשות את זה כשהיריבה נמצאת בחצי המגרש, ואז אתה מתחיל את המשחק מלמטה. אבל כשהקבוצה היריבה לוחצת אותך ונמצאת קרוב ל-16, והשוער נותן פס למגן או לבלם, זה סכנת מוות. תראו כמה שערים ספקתם מהבילדאפ. גם קוז'וק עם באר שבע עם הבילדאפ. גם, את זוכר
1: ש... מכבי תל אביב עם סיסוקו.
0: סיסוקו.
1: ועכשיו אינו.
0: אינו.

0: אתה מבין, בושה, מה זה הבילדאפ הזה? אני זוכר, היה לי שוער צ'אנוב, כל ביתה שלו שהוא היה בועט, הוא היה עושה לי חצי גול עם כדור ארוך. תבנו לסלקטר. על סלקטר, על זאי, על רוני רוזנטל, מי שלא יהיה. אני אומר, בילדאפ, אני לא אומר לא. הכדור זה הדבר הכי חשוב במשחק. צריך לשמור עליו. אבל תלוי מתי, לא בכל זמן. יש זמן שאתה יכול לעשות בילדאפ, יש זמן במשחק שאסור לעשות בילדאפ. אסור לעשות בילדאפ שהיריבה נמצאת קרוב אליך.
1: נכון.
0: כמה פעמים אני מדבר על זה פה בתוכנית, כמה פעמים אני אמרתי את זה, ואני אומר את זה עוד פעם. כל המאמנים, אתם מאמנים צעירים, גם אלמו כהן אתה מאמן צעיר, גם קוז'ו, כולם אתם מאמנים צעירים. תחשבו מה שאתם עושים. תיתנו הוראה מפורשת, אין בילדאפ שהיריבה...
1: אבל אני אגיד יותר מזה, הכדור בהתחלה הרי היה אצל סילבה. יכול היה להרים את הכדור ליד. מה הוא עושה? הוא עוצר את הכדור, הוא מוסר את זה לקרבאלי. קרבאלי לאינו, אינו חוטפים לו את הכדור. אגב, אינו פתח את הקיץ הזה לא טוב.
0: סיסוקו עם מכבי תל אביב.
1: סיסוקו אותו דבר. אותו דבר.
0: וגם אתמול, הגול הראשון של סבג, של, נו, השחקן שבא מבאר שבע.
1: תורג'מן.
0: לא תורג'מן.
1: אליאס. עם זה, עם חבר שלך.
0: חטף כדור, וולף, בוא נשחק כדור.
1: איפה אליאסי?
0: חטף כדור. אליאסי הלך הביתה בגלל הבילדאפ. תראה כמה אני הייתי צועק על אליאסי, תיבד את הכדורים. הוא אומר, המאמן צועק עליי, הורג אותי. הוא לא נותן לי לבעוט, הוא אומר לי שאני חייב למצוא את הכדור. אז אני אומר לקוז'ו, עם כל הכבוד שאני רוכש לך, הלו, הבילדאפ לא תמיד מתאים. לא מתאים.
1: בוא ניגע אבל רגע בבית ארושלים, כשאתה מסתכל היום על בית ארושלים.
0: אני אומר, בית ארושלים תהיה קבוצה עוצמתית,
1: okay.
0: היא תהיה קבוצה מצוינת.
1: Okay.
0: אני חושב שאלמור כהן הביא קבוצה עם, עם, עם, עם התלהבות בלתי רגילה. אני רק אומר, קרבאלי שלא שיחק זה בעיה, ואני חושב ששוע, אנחנו לא מקבלים משוע.
1: שוע גם תפיסטס גול של 100% גם. 100%! מה לא אתה עושה? שים רגל, שים גול.
0: אנחנו לא מקבלים משוע את מה שהבחור הזה יכול לתרום.
1: אז
0: אבל ביתר שלהם תתמודד לאליפות.
1: בטוח, אני מסכים לך.
0: דבר אחד שאני אוהב את אלמור כהן, שהוא לא כמו מאמן אחר, וגם המאמן הקודם שהיה בביתר שלהם, כל הכבוד שאני אוהב אותו, הוא לא פחד להצהיר שהולכים לאליפות. אלמור כהן אומר,
1: אומר מדי וואן.
0: אנחנו הולכים לאליפות.
1: כן.
0: וזה מה שטוב.
1: מה חסר כדי לקחת אליפות?
0: תשמע, מה חסר? את שוע בכושר טוב יותר.
1: כן, בסדר, זה עוד יהיה, אני מאמין.
0: ודרני יחזור, ולפי דעתי, אינו, אתה יודע מה, שחקן טוב. אבל הייתי מביא עוד קשר אחד באמצע, קשר...
1: אז יפה, אז הם הולכים להביא, לא שש, הם הולכים להביא שמונה או עשר.
0: שמונה, אחד שגם יכול להגיד...
1: הם רוצים כאילו קנגאווה, זה מה שביתר ירושלים רוצה.
0: בדיוק.
1: זה הזר שיגיע, אבל קודם כל דבר יש, צריך לשחרר דבר יש, ואז יביאו אותו, לא בלם, ולא פה, ולא קשר אחר.
0: ואני מקווה שגדרני יעזור לעצמו, כי גדרני עדיין לא בכושר.
1: כן, בסדר, אבל זה כמו שאתה אומר שהוא לא בכושר, כמו שאתה אומר. הוא חלוד, הוא היה פצוע, לא שבר מאמץ.
0: כן.
1: בוא נגיד, הבלמים לא בעיה, המגנים ברגע שירדן כהן, אנדו לדעתי...
0: ירדן כהן, אבל ירדן כהן פצוע.
1: משמעותי.
0: ואני לא יודע אם זה לא פציעה שהיא תצטרך...
1: אני מקווה שלא, כי...
0: להשאיר אותו מחוץ להרכב, תקופה לא קלה.
1: יש לך מגן ימני מצוין. המגן המני אנטווי מצוין, וורקה מרמת גן מצוין.
0: כן.
1: יפה, ומוצ'ה, ויביאו את זה.
0: יש להם קבוצה ללכות.
1: יוספי, אצילי, שואה, קלו, מוזי, בואו, תשמע, יש שם המון חיילים.
0: אני מאוד מאוד, ואני אומר לך עוד
1: פעם. אבל אתה יודע מי הכי חלש, עד עכשיו. שון וייסמן. לא, שון וייסמן.
0: אבל שון וייסמן לא מפתיע אותי.
1: אמרת לי.
0: אני אמרתי, לא מביא אותו בכלל.
1: אמרת לי.
0: הוא יכול להיות כשחקן מחליף טוב, אבל הם צריכים 9.
1: הוא לא 9?
0: הוא 9, אבל הוא 9 לא מספיק טוב.
1: מה זה 9? אתה רוצה 9?
0: אני 9, פיבוט, שיכול להוריד כדור עם הראש, שיכול לשמש מאבק לבלמים.
1: מה הוא? אז מה הוא? הוא יותר תנועה?
0: הוא יותר תנועה, הוא התנועה, אבל זה לא זה.
1: חלוד, חלוד. אני מקווה שהוא מתעורר.
0: אולי, אבל אני אמרתי מהתחלה, הוא לא ה-9 האולטימטיבי שאני הייתי מביא לביתר ירושלים. הם חייבים להביא 9, לחרקות שגדרני ייכנס לקושי יותר טוב, וששוע יתחיל לתת קצת יותר תוצרת, למה שוע לא פוגע. תשמע, משוע...
1: שוע חלש מאוד, שוע חלש מאוד. אצילי עדיין, הבן אדם מביא את האספקט שלו, אבל אני מסכים איתך, בסופו של... תראה, עוד פעם, ברור שביתר אתה צריכה לבוא את אוסטרי אבינה עם כל הכבוד, היא גם קבוצה יותר טובה, ראינו את זה בשני משחקים יותר טובה מהם. אבל בואו נגיד נגד ברגה, בלב אחי זה היה נגמר, זה לא משנה. קח אותי שלם אלי אפול תל אביב.
0: אפול תל אביב... הפועל תל אביב עושה את שלה בצורה אולי הכי מרשימה היום מכל הקבוצות.
2: הקבוצה הכי מרשימה ב...
0: עד עכשיו...
1: יותר מבאר שבע? עכשיו... לא, באר שבע מספר אחת לדעתי.
2: באר שבע זה דרגה מעל.
1: דרגה מעל, חד משמעית. אוקיי. אז קח אותי להפועל תל אביב שהיא דרגה מתחת.
0: אני לא אומר אני לא חושב שהפועל זה דרגה מתחת.
1: לא, כאילו, הפועל באר שבע כרגע נראית יותר עוצמתית.
0: הפועל באר שבע...
1: הפועל קבוצה מצוינת.
0: היא משחקת בממד...

0: אתה צריך 9 עם מספרים. מספרים מוכחים.
1: נכון.
0: אוקיי?
1: אני אמרת לך כל
0: לא להביא, תשע. לא להביא לי מישהו שאתה אומר לי, תנועה. אתה מבין, אני מכיר בכדוריית פיבוטים עם זה.
2: תראה,
0: בחיים ב-50 אחוז
1: השערים. עם מספרים של
2: צמד. דו ספרתי.
1: דו ספרתי.
2: בסדר, אבל מצד שני.
1: לא 7-8
2: גולים. אבל עדיין טוריאל מביא את זה. ואלטמן מביא את זה. ואלקוקין מביא את זה.
0: צאנצי,
2: תקשיב. יש חלוקה טובה.
0: טוריאל. טוריאל מגיע מצד...
2: סתם טוריאל מצוין, אגב, פתחת העונה.
0: מצוין, אתה, ואני אומר עוד פעם, אתה לא...
2: מנצחים 100% את הטלנטה, לא?
0: אתה לא יכול לשלוח...
2: עוברים את הטלנטה.
0: בטח, בטח. די, די מסתיות, נו.
2: למה לא? מה קרה? מה, תהיה ווינר? תגיד לי, מה זה, הפועל רמת גן? ווינרים, הפועל תל אביב.
0: שמע, עצם העובדה שאתה אומר את זה. תקשיב, הוא לא פה, הוא לא פה.
2: לא, זה לא לפרוטוקול.
0: בואו נשמור על כבודו של יום ראשון.
2: אני רק אומר באמת שלא התבזו.
0: מי?
2: בהפועל תל אביב.
0: הם לא התבזו.
2: 2-0 פה, 2-0 פה.
0: אני אומר לך, זה לא קבוצה שמתבזה.
2: נכון.
0: כל הכבוד לעניינים שבנה באמת קבוצה. שלא משנה, אתה יודע, גם שהיא גרועה.
2: כן, אבל... למה, אני אומר, תערבב עוד קצת. עוד קצת, עוד קצת, כי הסוכר שם למטה.
0: אני אומר לך עוד פעם, הקבוצה הזאת, אתה מביא לחלוץ. אתה מביא לחלוץ, שבאמת,
1: נותן מספרים... אתה משתדל
0: לזה 20%. נותן מספרים...
1: 20% שידור, 30% שידור.
0: היא הולכת למקומות...
2: אני אבל אני חושב, בנושא של שלמה, שלמה, אתה בראש שלך מאמן כמה. אלי עניב, הוא מאמן מאוד מאורגן, מאוד מסודר, הכל בסדר, אבל הוא לא חושב התקפה מדי. אין, כאילו, אתה רואה, בוא, יש לו הגנה מצוינת, שוער מצוין. אמצע אחלה, בוא, פלקאו מצוין. קרא קצת פחות מבחינתי, אבל לא משנה. ועל קוקין, ועד יש לך, אבל למעלה, הוא לא חושב, הוא לא מאמין שחושב.
1: לא יכול להיות בעולם ששחקן, שהוא היה התקפי כל כך כמו, יחשוב הגנה.
2: נו, אז למה הוא עושה את זה?
1: אני לא יודע שהוא עושה את זה.
2: מה, הוא מבועל, הוא מפוחד?
1: הוא לא מבועל.
2: תראה מה,
1: אני לא חושב.
0: מוריניו.
1: אני לא חושב.
0: לא היה שחקן. אוקיי, וכמאמן הוא היה הכי גאה, הכי הגנתי מכולם.
2: גם אברהם גנד, המאמן הכי טוב שהיה פה. והוא לא שיחק מעולם כדורגל.
0: לא, אתה... תגיד לי, רבש הוא התקפי?
2: לא, אני שלב. רבש, לא יודע, הם לא התקפי, לא הגנתי, לא בשר ולא דג, מה שנקרא.
0: ומה הוא שיחק בכסף?
2: הוא היה בלם.
0: אה?
2: הוא היה בלם.
0: אז למה הוא לא הגנתי?
2: אני רואה בינתיים, זה ההגנה הכי חדירה בעולם, כן?
0: נו, אז אני אומר...
2: אבל גם ההתקפה.
0: מה זה קשור?
2: בסדר.
1: זה לא קשור. ברדה, אני חושב שהוא עם קבוצה טובה.
2: אני חושב שהפועל תל אביב באמת קבוצה.
1: יש לו בעיה.
2: אז הוציא לו את הפועל תל אביב קבוצה מצוינת.
1: עודף זרים.
0: אני אומר לך עוד פעם, אתה משפר לה את המספרים, קרי, שחקן שמייצר מספרים.
2: אוקיי.
0: בוא נאמר ככה, יהיה לה שם 9 אמיתי, לא אחד...
2: לא יהיה לה, לא יהיה, אבל לא יהיה.
0: אז אני אומר, אם יהיה לה 9 אמיתי, גם טוריאל, גם הצד השני...
1: יהיה יותר טוב.
0: אתה מבין? יהיה רק יותר
2: ואז יש שם כנף.
1: הם צריכים אבל שני זרים, נדמה.
2: לא, יש להם עוד זר... לא, קודם כל, כרגע הם מלאים. אם הם רוצים, אם הם רוצים...
1: אבל היום הם לא יכולים... יש להם עודף של שחקן, הם...
2: לא, אין להם עודף, יש להם בדיוק 8 כרגע.
1: יש להם כרגע 8?
2: אז הם צריכים... כי בא אוסו והלך לוזיו. עכשיו הם רוצים... הם יבואו את שנדה. אם ישחררו את שנדה ואם מישהו אחר, אז יהיה לך כנף שנדה, כנף טוריאל.
0: שנדה, סילבה, ביחד, צוזמן.
2: כן? מה רע בזה? לא הבנתי.
0: נכון, לשחרר, להביא.
2: כן? בוא, הפועל תל אביב לא עשתה יותר מדי מובים. אני חושב שההפך, כמדיניות, שמרו את הסגל מהעונה שעברה.
1: זה משהו בסדר.
2: נכון? לוזיו הגיע, ושלום על ישראל.
0: אבל אתה חייב להשתפר לעומת העונה שעברה. אני לא מתייחס רק למשחקים האלה, בשני הסיבובים.
2: חייב להשתפר. וגם לא לך 100% בלומפילד כמו העונה שעברה. שנה שעברה היה לך 100% בלומפילד. לא, לא קל.
0: אז תקשיב, אני אומר עוד פעם. הקטע הוא, עזוב תפריד רגע מהקונפרנס, תלך לליגה, גם לליגה. בוא נאמר, זה פלייאוף עליון, 36 משחקים.
2: הפועל תל אביב צריכה להיאבק על אליפות. להיאבק על אליפות.
0: אם היא חסר לה עוד שני שחקנים, נראה לי.
2: יכול להיות.
0: חסר לה לוזיו.
2: כן, אבל בוא נראה, חכה, אבל האוסו. בוא נראה אותו, אני לא מכיר.
0: תקשיב.
1: אני גם לא מכיר.
0: חסר לה... אני העברתי פה תוכנית עם רז.
2: שספר לך על הברך.
0: על הברך.
2: אבל ברוך השם, הברך בסדר.
0: אני עוד לא יודע.
2: מה הברך בסדר?
0: אני, רז, זה מכניס לי לראש.
2: רז, בסדר.
0: שהברך לא משהו.
2: אגב, זה לא רז, זה דוקטור רז.
0: דוקטור רז.
2: כן.
0: שהברך לא משהו. אבל, עזוב את הברך, כן? עזוב את הברך. אני מדבר על מבקיע. אם אתה מסתכל היסטורית על הפועל תל אביב, תמיד היה לה חלוץ, אם זה שיהיה או אחרים, היה לה חלוץ שסידר עניינים. גם בעונה ששבתי לוי. אתה מבין שהוא לא היה חלוץ ברמה האירופית.
2: אבל הוא עשה איזו
0: עונה. אבל הוא לא היה בלשארי.
2: כן, כן.
0: אתה מבין?
2: בעונה של החיים. אני חושב שהפועל תל אביב... בוא, אנחנו... שלמה, אנחנו ביום שבת פותחים את הליגה. תן לי עכשיו שתי יורדות, שתי עולות. כאילו שתי יורדות, ומי מתמודדת עד הסוף על האליפות.
1: תראה, מתמודדות האליפות, אני מכניס גם את בית ירושלים, באר שבע, מכבי, תל אביב. שלוש קבוצות כרגע

0: גם מכבי חיפה מחוץ לתמונה של אליפות.
1: והפועל תל אביב גם מחוץ
0: לתמונה? הפועל תל אביב גם בפנים.
1: בפנים. אז ארבע קבוצות.
2: ארבע קבוצות. כרגע לא נראית לי כמתמודדת עד שיש שדרוג של הסגל.
1: שמע, שמעת את הגוואלד אתמול מקריית שלום.
0: לגבי...
2: אליפות.
0: על חיפה? מכבי חיפה?
2: לא.
1: לא, מכבי תל אביב, הוא אומר.
0: מכבי תל אביב מתמודדת לאליפות.
2: מה זה?
0: בכל מצב היא מתמודדת לאליפות.
2: כן? גם שנה שעברה,
1: למה שנה שעברה התמודדו לאליפות?
0: לא התמודדו עד שלושה...
1: נגמר 13 הפרש, מה?
0: כן, אבל שלושה משחקים לפני הסוף...
1: לא יודע מה, נגמר 13 הפרש, זה מה שאני מסתכל, טבלה.
0: היה 3-4 במשך כל העונה.
1: קופן היה רץ מרתון הכי טוב, תמיד ב-41 קילומטר
0: הוא נופל. מכבי תל אביב, גם עם ההרכב הנוכחי של היום, היא קבוצה שתמיד תתמודד לאליפות בעיניי.
1: אבו פרחי הלך. ללא מלאדה, בוא נראה איך הם הסתדרו ללא.
0: ביג דיל, אבו פרחי.
1: בוא נראה מה יעשו בלי מלאדה.
0: מה אני אמרתי לך לאבו פרחי?
1: בסדר, ביג דיל, ביג דיל. מה יש להם?
0: שיצאו את ההצעה הזאת, אמרתי מהר, צריכים לחתוך את הכסף.
1: זה נכון, אבל מה יש להם? לא,
2: לרוץ, להריץ את השחקן המטור.
1: ברור, עם המזוודה. יכול להיות שהוא פותח אגב
0: היום בהרכב. אני גם מסיע אותו. אני גם מסיע אותו לשדה התעופה.
1: אבל מה יש? מה יש? אנדרדה לא באזור בכלל.
0: יביאו.
1: שילמו, בוא, אני מרחם על גולדהר איפשהו.
0: הם יביאו.
1: שילם 1,800,000 על אנדרדה. בוא, אנדרדה זה לא יכול
2: לסרק. הוא מביא עכשיו
1: חמידה. במתן שלמת אליהו.
2: עזוב את כל ההפסדים שלו ברמה, הוא עכשיו מכסה עם אבו פרחי, מה אתה רוצה?
1: בסדר גמור, אחלה. אבל מה אם הביאו את אנדרדה לא פוגע, הבן אדם לא באזור. הביאו את איתור, אמרו, סיפורים, קראתי פרופילים. הבחור שהגיע מהונגריה, ברזילאי הגדול. די, נו, מספיק כבר, נו.
2: בברזיל יש לך מתוך אוכלוסייה של...
1: במה, במי פגעו? בליג פצוע.
2: אתה יודע כמה כדורגלנים יש?
1: הייתי כבר לא פה. במי פגעו? כל מה מספרים סיפורי סבתא. ואומר לך, אדון אנגלידיס, אנחנו קלצ'ר, קלצ'ר, קלצ'ר. די, כבר עם הקלצ'ר האלה. קלצ'ר זה מודל 2012, קלצ'ר.
2: אני רוצה להגיד לך דבר אחד, שאנשים לא קולטים מבחינת גודל. קח את ארצות הברית, מדינה מסודרת יותר מברזיל, כן?
1: כן.
2: יפה. בוא תיקח את הכדורסל, אוקיי? או פוטבול, או בייסבול, או דברים כאלה. בייסבול, דווקא בליגת המכללות, זה לא הרמה הכי גבוהה, אבל קח כדורסל ופוטבול, אתה רואה כמה שחקנים יש רק שם. שחקנים שיש רק שם, בליגות האלה, בכדורסל בעיקר, שמחזיקות את כל העולם. תאמין, לבוא ולהגיד, הוא הגיע מברזיל. אתה יודע כמה שחקנים
1: מברזיל? אז תגיד לי, עכשיו נשאר שאלה, יש בחור קוראים לו
0: סטיבן. עכשיו, אתה יודע מה, יותר מזה, הם רוצים עכשיו להשאיל אותו אולי לקבוצה באירופה, שיתחשל קצת, ויחזור אולי חזרה למכבי תל אביב בעתיד. לא, הוא רוצה אפילו בליגה שנייה בברזיל, אבל לחזור לברזיל.
1: אתה יודע מה הכי מצחיק, אבל הם רוצים להשאיל, אני חייב לספר לך, הם רוצים להשאיל את יוני קואלסקו. עכשיו, ניקואלסקו, אני אומר לך, שעד דצמבר הוא עוד לא הולך. עכשיו, הם רוצים להשאיל אותו. עכשיו, לא מדהים, מה, יש איזה קבוצות שיקחו בן אדם שעד דצמבר עוד מתקשה ללכת? אז לא נסתרג, הוא מתקשה ללכת. עכשיו, הבן אדם, בוא, הבן אדם דני גרופר והוא נקצרו ביחד, דני גרופר עוד שנייה מוכן, הוא בכלל בשיקום...
2: אני לא יודע.
1: אז אני אומר לך, מה אני יודע?
2: אבל רגע, אני לא יודע מה חומרת הפציעה של כל אחד.
1: לא, שניהם עברו...
2: אבל השאלה בגוף, מה זה?
1: השאלה בגוף, הם איפה לקחו מאיזה שריר ומאיזה גיד, הכל בסדר. אני רק אומר לך, לבוא להגיד, אני רוצה להשאיל את ניקואלסקו, בוא נגיד לך, כל קבוצה שתקלט את ניקואלסקו, זאת תהיה בדיחה מבחינת אותה קבוצה. ככה אני רואה את זה.
0: תקשיב. מי ייקח אותם?
1: מי ייקח? הבן אדם לא יכול ללכת.
2: הבן אדם כרגע.
0: הם עוד חושבים שמישהו ייקח אותו?
2: לא.
1: הם קנו אותו רק במיליון וחצי.
2: אבל תקשיב. ואלן
1: אלן, זה היה מבצע, מיליון וחצי.
2: הם לא ידעו שהוא ייפצע, עזוב. אף אחד לא מנע את זה שהוא יגמור את הרגל.
1: אבל הוא גם לא שיחק עוד לפני שהוא נפצע.
2: בסדר, אבל אני אומר...
1: מסכן שהוא שיחק אז הוא נפצע.
2: אבל אני אומר, עכשיו המצב הנוכחי, הוא יכול היה לעזור להם, כי אין להם אף אחד.
1: נכון.
2: על הבנתה.
1: נכון.
2: אבל שוב, אף אחד לא בנה על זה, למרות שזה סיכון תמידי בקטע של ספורט מקצועני. בכל מקרה, הם צריכים... שמע, אתה יודע כמה עמדות חסר להם?
1: מכבי זה כישלון מקצועי הכי גדול בכדורגל הישראלי בשנתיים האחרונות. מהעונה שעברה, דרך הקיץ הזה, עכשיו אומר לך, אנגלידיס, אנחנו מכינים... בוא נעת עוד שבוע נפתח את ליגה.
0: למה אתה מגדיר את זה כישלון? הם לא לקחו גביע המדינה?
1: לא, לא, גביע גם סתכנים והכל במגן לקחו. אני לא מזלזל בגביע. אבל המטרה של מכבי תל אביב זה לא לזכות בגביע.
2: מכבי תל אביב, אני לא זוכר הרבה שנים שנראתה ככה. או נועלה ככה. גם אצל גולדה, שהוא כבר 16 שנה...
1: נועלה, אתה יודע מה, אני מסכים איתך לגבי נועלה ככה.
2: אתה מבין?
1: כן, היא לא נועלה ככה.
2: איך הם נראים?
1: שמה אומר גולדה...
2: אולי, ראית את המשחק הגומלי נגד...
1: צ'סקה סופיה.
2: צ'סקה סופיה.
1: ליגה לאומית, איך אמר לי אחד השחקנים, ליגה לאומית.
2: תקשיב טוב, אני כל מיני ישבתי, בחצי הראשון עוד, אמרתי, בוא נע, איך הם חטפו שלוש מהקבוצה הזו? איך הם חטפו שלוש מהקבוצה הזו? קשה, אגב, זה קשה. הרילו אותם, מה קרה? קשה לחטוף מולם שלוש.
0: באמת?
1: תגיד לי, עכשיו אני אגיד לך עוד משהו, קוף, אתמול אנגלידיס דיבר, אמרו על גולדהר שהוא לא מגיע.
0: שהוא לא תורם, שהוא לא קונה מספיק.
1: הוא אמר, חבר'ה, תקשיב, הוא בקנדה, זה 11.5 שעות, הוא יגיע עד את כל הנסיעה הזאת ליום יומיים וכאלה, במה זה בדיוק יעזור היום יומיים האלה. עכשיו אני אומר,

0: אתה בעלים, אני אומר לך שכל דרוי שסקים תותח, שאם הוא יבוא לפה, הוא יעשה פה שינוי תוך יומיים.
1: האנגלי נסטס אליו, לטורונטו, הרי הוא טס אליו.
0: ברור.
1: הוא גם עושה את התא המרחק הזה, רחוק ג'י.
0: כן.
1: ולפעמים בשביל 3-4 ימים.
0: גם.
1: אתה מבין?
0: כן, כן. אז אני אומר כאילו...
2: אתה חושב שהוא צריך לבוא... אתה יודע כמה עסקים יש לו לבחור הזה?
0: לא יודע, הבן. אתה יודע כמה... אני לא תכף מנה לבוא כל יום. גם לא שבוע וגם לא כל חודם. פעם בחצי שנה. פעם בחצי שנה.
1: לא, זה לא זה.
2: מכבי תל אביב שלו זה פסיק קטן.
1: ברור.
2: הבן אדם הזה...
1: זה תרומה. זה פילנטרופיה.
2: זה פילנטרופיה.
0: אבל יש לו מאות אלפים של לקוחות. שזה עוד מכבי תל אביב.
2: יש לו מיליארדים של אנשים
0: שקונים. אבל הם רוצים לשמוע ממנו, הם רוצים לראות אותו.
1: לא, זה לא העניין.
2: הוא מינה בן אדם רציני מבחינתו. אנגלידיס, הוא עושה את העבודה.
0: סבבה, הוא רציני בשבילו.
1: אנגלידיס עושה את העבודה, אבל מתברר שלא כך טוב.
2: הוא עושה עבודה טובה, הוא עושה.
1: לפי התוצאות. אני שואל אותך שאלה אחת. אם זה בעלים, נגיד, יש לך עוד אמריקאים, צפון אמריקאים, קנדים, שיש להם קבוצות פה בחו"ל, אבל הם לא מנהלים אותה ב-day by day, כן? הוא, למשל, אם אתה רואה בליגה אנגלית, או בגרמניה, או בספרד.
2: באנגליה, הרבה.
0: הנה, עכשיו על יונס מלאדה, שכמו שאתה אומר, זה פסיק לצורך העניין. הוא צריך לתת את האור הירוק, מלאדה אין כלום.
1: אם הוא מנהל את הקבוצה כפי שהוא מנהל אותה, ואני לרגע לא מאשים אותו, שהוא אחראי על כל הוצאה, על כל הכנסה, כל הדברים האלה, הוא קובע. אתה לא יכול להתעלם מהסחורה כאן בארץ. אתה מבין? זה לא משפחת גלייזר, אוקיי? שהוא אומר, חבר'ה, זה התקציב, תביאו זה, תביאו משהו.
2: אבל לא לבוא ולהגיד שהבן אדם לא משקיע או לא...
0: אני לא אומר שהוא לא משקיע. דבר כזה. הוא מהמשקיעים הגדולים ביותר בספורט הישראלי אי פעם.
1: אני לא משוכנע.
0: מי יכול לדבר לך בכלל?
1: אני משוכנע.
0: הוא תותחל.
1: אני משוכנע, אני לא אוהד. אני מסתכל...
0: אבל הקבוצה לא מנוהלת.
1: הוא השקיע מאות מיליונים. קודם כל להפוך את מכבי למה שהיא עכשיו.
0: נכון.
1: אוקיי? מאות.
0: נכון.
1: אבל, בסדר. מה, הם כועסים שהוא מוכר או מוכר? השאלה הזו, מוכר זה חלק מהמשחק. הוא סוחר גדול.
0: מה הוא מביא?
1: השאלה, מה הוא מביא במקום?
0: בינתיים כלום.
1: אתה לא משאיר בלטה, בלטה בלי ציוות.
2: רגע, ליגה עוד לא, בוא נראה.
0: תגיד לי, בוא נגיד גר, ון ארן אמר...
2: אני מסכים דבר אחד שמכבי...
0: שהם יביאו עוד שניים. אז יביאו עוד שניים, מה יקרה?
2: מכבי הייתה צריכה להתחזק הרבה לפני מה ש...
1: התחזקה עונה?
2: לא התחזקה.
0: אני אגיד לך מה שאתה
2: מבין. נביא את גלאזר, זה לא פתרון. אני אמרתי כל הזמן, אתה מבין את
0: גלאזר? תקשיב, אני אגיד לך משהו, אני יצא לי לדבר, תקשיב רגע, יצא לי לדבר עם חיים רביבו, יום חמישי דיברתי עם חיים רביבו. והוא אמר לי, תקשיב, איך זה, זו תעודת עניות למועדון הזה, למכבי תל אביב, הוא אומר לי. למה? הוא אומר, הרי הם ידעו שרוי רביבו לא רוצה להישאר בקבוצה. אז זה עכשיו את ההצעה, לא הצעה. מה, לא תביאו תחליף? לא תכינו תוכנית מגירה? לא תכינו איזה מישהו? הוא אומר, עוד פעם בנו קבוצה למקום 4-5, ככה הוא טוען. אגב, אתה אמרת 7-8, הוא אומר 4-5.
1: אז מה שאומרים במכבי אגב?
0: כן.
1: לא קיבלנו שום הצעה, אנחנו לא אמרנו לא לשחקן.
0: אבל חיים רביבו ופלי רמדני, אומרים אנחנו דיברנו עם ג'ק אנגלידיס, קח עוד פעם ציטוט שלהם, דיברנו גם פלי רמדני אומר, דיברתי עם ג'ק אנגלידיס, אמרתי לו 3 מיליון אני יכול להביא, ו5%. הם לא רוצים, הם רוצים תנאים אחרים.
1: לא, תשמע.
0: אגב, זה מקובל מאוד שמעבירים הצעה, שמתחילים לדבר בעל פה ואומרים מכתב.
1: אבל תסתכל שוב, תסתכל על הכל. מבחינת גולדר, עזוב את האנגלידיס, מבחינת גולדר אומר, חבר'ה, יש לי פה את המגן הכי טוב בארץ, אוקיי, ב-150,000 יורו, שיש 30 שחקנים בליגה, שמסתכרים,
0: יותר ממנו,
1: יותר.
0: ברור.
1: ואמרתי 30, כי אני לא רוצה לדוק אחד-אחד.
0: ברור.
1: אבל 150, תעשה חשבון.
0: ברור.
1: אתה דבר פה על 500,000 שקל.
0: ברור, ברור, ברור.
1: 500,000 שקל, כן?
0: כלום, אפס כסף.
1: יפה. למה זה? למה לוותר?
0: אבל רגע, אבל מצד שני, זה בן אדם שגדל אצלך, זה בן אדם שעל פניו, על פי חיים רביבו, הבטיחו לו שהעונה הזו הוא כבר לא יישאר, אז מגיע לו.
1: אז אני אומר עוד פעם, זה שמגיע לו, זה בקטע של הסנטימנט, צנצי. אני מדבר איתך כרגע ביזנס. מבחינת ביזנס, אם הוא יביא מגן זר, מגן זר למכבי תל אביב, שאני לא יודע אם יהיה טוב כמו רביבו, אבל אם הוא יביא כזה, יעלה מחול 400,000 יורו. תדעי לך, שכר מה שנקרא, שכר מינימום, 400,000 יורו. תעשה את החשבון.
0: אין בעיה, אבל מה, אתה לא יכול, אתה צריך גם להתחשב באנשים שגדלו אצלך.
1: מי?
0: הוא 16 שנה במועדון הזה.
1: הוא גר בקנדה.
0: בסדר, אוקיי, אז אתה אומר, מה, יש נתק לגמרי?
1: לא, זה לא שאתה יכול לכתב כל יום להתחיל לבכות.
0: אז הוא אומר, אתמול אנגלידיס, כן, קיבלנו 5 מיליון או 6 מיליון על אבו פחי, אז שחררנו. אז יופי, אז מה אתה רוצה, 5-6 מיליון? אין.
1: נכון.
0: זה מה יש. 3 מיליון על פי חיים רביבו, קיבלו 3 מיליון. לא הצעה רשמית, הצעה בעל פה. אז מה? מה, זה משנה אם זה חתום או לא חתום? קיצר חיים רביבו אומר, חיים רביבו, אבא שלו, אומר, המועדון הזה מתנהל, לא נכון? המועדון הזה שוב, עוד קיץ ועוד קיץ ועוד קיץ, שמכין את עצמו נכון. עכשיו, למזלה של מכבי תל אביב, עדיין יש לה תקציב גדול, אוהדים אדירים שמושכים אותה בבלומפילד, ולכן היא עוד איכשהו באזור. אם לא, אני לא יודע.

0: 11 בכלל. איפה מכבי תל אביב? היום הפועל באר שבע מנוהלת 4 דרגות ממכבי תל אביב, זו דעתי. הפועל תל אביב גם מנוהלת יותר טוב, ואפילו בית"ר ירושלים מנוהלת יותר טוב.
1: בעלים של הפועל באר שבע, שהיא גם מעורבת בכל פעולה במועדון.
0: נכון.
1: חיה פה.
0: נכון.
1: הבעלים של מכבי תל אביב, שהוא לא משקיע פחות מאלונה, כן? הוא לא חי פה. הוא לא חי פה. הבנת?
0: כן.
1: זה הבדל עצום.
0: אין בעיה, אבל אני אמרתי לבחור הזה שלא חי פה, תן לג'ק אנגלידיס, או למי שאתה רוצה, פשוט את המושכות. אבל לא, הוא רוצה להיות מורה בכל דבר, בכל דיטל. אז אחלה, אז ככה זה נראה.
1: לא, הוא שילם שכר לימוד גבוה עם הרבה מאוד
0: שחקנים. בשורה התחתונה, כרגע, העודים של מכבי תל אביב כועסים מאוד, וגם המעבר הזה של יונס מלאדה, כשאין לך בכלל סגל ישראלי או שוק ישראלי, וגם הוא עובר, אז זה גם לא משהו שמבשר טוב.
1: יונס מלאדה לא היה בתוכניות של מכבי
0: בינתיים לא שחררו אותו לשום מקום. הוא נשאר, אחלה, והוא נשאר.
1: באר שבע.
0: עכשיו הוא עובר לבאר שבע. אבל עד עכשיו הוא נשאר.
1: הוא היה בתור שחקן אימונים, אתה זוכר אותו עולה.
0: אחלה, בסדר גמור. אני לא זוכר אותו, אני לא יודע איך הוא נראה בכלל. כאילו בשלוש שנים האחרונות. טוב, אנחנו נשחרר את קוף. יש לו שיחה עם פרופסור. אנחנו יוצאים למספר חסויות ומיד לאחר מכן חוזרים שוב.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הדסון לילי. סטייק אמיתי. אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים. כל מודגי הספורט במקום אחד. H&O Brands Collection.
3: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
4: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב. עומרי סמדר, אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב.
5: לינקן פה, לינקן שם, בכל פינה לינק הזה.
6: לינקן קו, אל תתנו ליופי לבלבל.
7: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
8: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
9: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
10: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
2: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
11: לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר, תמדוד, תבין.
12: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים, באור הלינק יהוד מונסון.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
4: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב. עומרי סמדר, אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב.
13: הלאה, חדש, חדש, חדש, חדש. הסודה של טמפו בטעמי פירות.
14: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי. SE, Future Oriented.
15: אני הייפר?
16: אתה הייפר.
15: גם אתם הייפר? אדידס הייפרבוס, בחנויות ובאתר.
17: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
18: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
19: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.
13: הלאה, חדש, חדש, חדש, חדש. הסודה של טמפו בטעמי פירות.
9: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
4: עכשיו בטימברלנד, עד 50% הנחה. טימברלנד.
5: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
1: נגמל! יש!
3: אייסי!

0: אליפות אירופה בהתעמלות מכשירים. עכשיו, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: יאללה, ואיתנו ראש ארגון לפמיליה, מיכאל וינסנדן, אהלן מיכאל.
2: איזה טון נתת לו.
1: למה לא, למה לא. בסדר גמור, הוא נבחר לאחרונה.
2: נשמה טובה, אני אוהב
1: אותו. גם ראש ארגון הפמיליה המקורי הוא נשמה טובה, הכל בסדר.
2: לא, לא, לא.
1: מה קורה, מיכאל?
2: ראית מיכאל.
3: בסדר גמור, מה קורה?
1: וואלה, מאוכזבים מהדחה מול אוסטריה ווינה.
3: למה, הופתעת מזה?
1: ברור, מה זאת אומרת? לאור יחסי הכוחות שראיתי על המקורי,

0: מגרש, ובטח שהופתעתי.
1: תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך שאלה
2: כאחד. אני בסיכום שני המשחקים,
0: כן.
2: שאני רואה את ה... בוא נגיד, את ההשקעה שנעשתה הקיץ והכל, אני לא נפלתי מהכיסא.
0: מה זה השקעה? השקעה כספית או השקעה כמותית?
1: אבל...
2: השקעה כספית, השקעה כספית.
0: כספית, כן.
1: לעשות, אבל שאתה... מה, נגיד, מי הם שיחקו? הם היו צריכים את הקבוצה הזאת לנצח עם ההרכב גם, גם בלי אף שחקן זר.
2: אבל אתה ראית, אתה ראית ש, שבסופו של דבר זה לא יצא לפועל. מה לעשות שעושים יותר מדי טעויות והוראות מלמעלה כיצד לשחק. אבל אני אומר באופן כללי, מבחינת ביתר, בונה, לראשונה בהיסטוריה, הקהל של ביתר עושה סולד אאוט מנויים. תקשיב, בונה, זה לא היה דבר כזה.
0: נו.
2: מתוך שבעה שחקנים שהגיעו הקיץ, חמישה אתה מביא מהליגה הלאומית. למה? למה? בונה, מה קרה?
0: קודם כל, רגע, זה שאתה אומר מהליגה הלאומית זה נחמד, אבל בוא נגיד ככה, וורקו מצוין לדעתי.
2: עוד פעם, תקשיב, אני אומר, גם מוצ'ה וגם וורקו, שחקנים נהדרים, אבל לבנות עליהם...
0: לא, לא, על מוצ'ה אני פחות בונה, על וורקו אני בונה, כן, וורקו אני חושב שהוא שחקן טוב.
2: רגע, לא מוצ'ה פתח בהרכב בכל ארבעת המשחקים באירופה שהיו.
1: והוא היה בסדר, אתה יודע, חלקים גדולים של המשחק הוא היה מצוין.
2: אבל אני אומר, אין לי חלילה טענה כלפי שני השחקנים הצעירים האלה, הם החתמות מצוינות, אבל לשים עליהם, אתה יודע, את כל הז'יטונים, ולבנות עליהם והכל, הם צריכים להיות שחקני משנה שלאט לאט מתקדמים במארג הזה של ביתר. אני רציתי לראות בקיץ הזה מבחינת ביתר, בונה, תפתח את הכיס, תביא שחקנים, תביא, בונה, מה זה? יש לך פה קבוצה שהייתה כפסע מאליפות. תשדרג אותה עוד יותר. תביא לה את מה שצריך בשביל לעשות אליפות. למה? למה כל שנה להיות מודח באירופה? אז לפני שנתיים זה היה ריגה. ועכשיו זה אוסטריה וינה. למה כאילו? וגם...
1: יש בזה משהו, אני מקבל את זה 100%, אבל תסביר לי איך גורמים לזה ששוע...
2: עוד משפט, וגם הקלות שההדחות האלה מתקבלות במערכת. זה כאילו, זה גם על הדרך, בסדר, הודחנו נגד ריגה, בסדר, ממשיכים.
0: רגע, אז מה אתה רוצה, שפטרו את המאמן, כמו שפיטרו את רוני לוי אחרי ושש?
2: אבל זה כאילו, אתה יודע, בקלות...
0: אני אגיד לך משהו, קודם כל, לצערי, אני אומר את זה, ביתר ירושלים, מסורתית, היא לא קבוצה אירופית, היא בחיים לא הייתה, בחיים לא עשה
2: שלב בתים. אבל היא לא תנסה לשנות את זה?
0: נכון, שנייה, זה אחד. שתיים, דבר שני, אני חושב שביתר ירושלים, היא הפסידה לאוסטריה וינה, נכון, אני נגיד, אני שאכפתי מאוד מביתר ירושלים, כשאני מסתכל קדימה, אני רואה את ברגה, אני אומר, בלה וכי לא הייתה עוברת ברגה.
2: לא משנה, אבל תן לי לנסות להגיע לזה. מה, בזמנו ביתר לא עשתה פלייאוף נגד סן טטיאן, לא עשתה נגד פאוק סלוניקי, תן לי להגיע למקומות האלה, מה זה? הרי היה לך מזל בפנדלים גם בסיבוב הקודם, נכון? מי, אני כבר שכחתי את מי זה, מה היה הסיבוב קודם שעברת לפנדלים?
0: למה? הייתה לרנקה, קבוצה לא רע.
2: לרנקה.
0: שעשתה שמינית גמר נגד קריסטל פאלאס, כן?
2: אייק לרנקה היה לך מזל, עברת אותם לפנדלים. אז הפעם המזל לא יגיע לך פנים בפנדלים, אבל למה להגיע למצבים האלה? למה? זה לא שעכשיו אתה נתקלת בסיבוב מוקדם באטלנטה או בברגה. לא, קיבלת שתי קבוצות שהיית צריך לעבור. גם בשנה שעברה היית צריך לעבור את ריגה, גם עכשיו היית צריך לעבור את אוסטריה וינה. ווואלה, הבנייה של הקבוצה בתחילת בקיץ הזה לא מספיק טובה. לא מספיק טובה.
0: תגיד לי,
1: אבל... אני אומר לך עוד פעם, ממה שאני מתרשם מביתר ירושלים, הקבוצה הזאת תתמודד בצורה רצינית ביותר, על האליפות
2: לשנה. זה ברור, שלמה, זה ברור. היינו, ביתר הייתה כפסע מהאליפות. שני מחזורים לסיום העונה ידעה לידעת הראש כראש עם דר שבע. אבל אני רוצה לראות את השדרוג. זה שהיא תרוץ לאליפות, בוודאי שהיא תרוץ. היא לא תרד ליגה.
1: היא תרוץ לאליפות, היא תהיה קבוצה טובה, ואני חושב שבמשחק הזה גם אלמוג כהן עם הבילדאפ, עם כל השטויות האלה, דיברתי על זה גם בתוכנית, עם כל הנושא הזה של הבילדאפ והטעויות האלה שיש בהגנה. גדרני יחזור, יהיה יותר טוב, שועה צריך לשחק יותר טוב, הכל ייראה אחרת. אבל בסך הכל אני מסכים ב100% שנגד אוסטריה, הם היו צריכים לעבור את המשוכה הזאת, כי הם היו יותר טובים בשני המשחקים היותר טובים.
0: תגיד לי, אבל כשאתה מסתכל על ביתר ירושלים, אני מסכים עם שלמה, שביתר ירושלים, אחת הפייבוריטיות הגדולות ביותר, זכות באליפות.
2: אבל בסדר, זה ברור שהיא אחת הפייבוריטיות, היא גם בשנה שעברה, היא רצה לאליפות עד שני מחזורים לסיום. הקהל בטדי שעשה סולדות מנויים, רוצה לראות שדרוג של הקבוצה, תלחיץ לי פה איזה מישהו פתח. הרי היה חסר, נכון? כמה דיברו חסר תשע וחסר תשע וחסר. למה נכנסת את ההם ובוא נהבאת פה איזה תשע תותח? למה כאילו... וכל מיני דברים של איך נקרא

0: לזה בעדינות. מה, חסכנות? למה להיות חסכן במצב כזה? שהקהל מגיע, ואי אפשר לקנות ממי בטדי, כי פשוט נגמר, והקהל נותן את דברו. בואו נה, אני רוצה לראות, אתה יודע, תן לי את זה, תראה לי שהמועדון עושה, בואו נה, אנחנו עכשיו הולכים לשדרוג עוד יותר לקלטה העונה הזאת. ווואלה, זה לא הרגשה שאני מקבל.
1: אתה לא אומר, למה? אבל ככה למשל את שון וייסמן למשל, איך אתה איתו?
0: זה בסדר, אבל זה לא איזה משהו שאתה אומר, בוא נשמע, הנחתת פה אחד, שזה מה שחסר לך לאליפות. לא, עוד פעם, קשה לי להגיד את זה, מה לעשות? קשה לי להגיד את זה.
1: אבל בסופו, רגע, כשאתה מסתכל היום על הבלמים, יש לך שני בלמים מצוינים, שני מגנים מצוינים, שוער חלש מאוד. יש לך אמצע שעוד ישודרג עם עוד שחקן, יש לך אצילי, יש לך ירדן השוע.
0: למה לא שדרגת את האמצע לאירופה? למה?
1: כי לפעמים קבוצות, בוא, גם הפועל תל אביב, עוד פעם, אני לוקח את הפועל תל אביב כי מבחינתי פורמט מצליח באירופה. כי בוא, גם אם לא עברו את טלנטה, הם הצליחו באירופה, עברו את לודו גורץ וקטוביץ'. אז אני אומר,
0: רגע, לא, אתה משווה את התקציבים של אוסטרי אבינה ולרנקה ללודו גורץ? בוא נעם, זה שהפועל תל אביב ראה את לודו גורץ, להסיר בפניהם את הכובע.
1: זה מה שאני אומר, לודו גורץ בתקציב של 45 מיליון יורו.
0: נו.
1: לארנקה זה כמה? זה 13-14
0: ותראה איזה יופי, נכון? איזה יופי עושה באירופה. למה ביתר לא יכולה לעשות את זה?
1: אוקיי, צודק.
0: תשדרג, בואו תביא. תביא לי איזה מישהו תותח לאמצע, איזה מישהו בטון. תביא לי איזה תשע בטון ככה, לרוץ איתו לאורך כל העולם.
2: כל העולם מחפשים תשע כמו יהלומים יקרי ערך ולא מוצאים. אתה יודע כמה תשע חסרים בכל העולם? תגיד לי קבוצה, תראה קבוצה שלא מחפשת תשע. כולם מחפשים תשע. תראה מכבי חיפה, כמה נפילות היה להם על תשע. מכבי תל אביב נפלה על תשע.
0: מכבי תל אביב שבה הקיץ מיליון יורו על חלוץ מעברה. הביא אותו, סוקנר הזה. להגיד לך שעכשיו הוא יהיה תותח, אני לא יודע.
1: תגיד לי, מכבי תל אביב מכרו לשחקנים עכשיו רק עכשיו ב-5-6 מיליון את אבו פרחי. אז הביאו את סוקנר, וואו, כאילו אתה יודע מי זה סוקנר.
0: לא, אבל זו דוגמה לחלוץ.
1: שמה איזה חלוץ? לא הבנתי, מה? בוא נע,
0: 15 שערים ליגה סרבית, זה לא
1: דבר שבא. סבבה, גם בא לפה, איך קוראים לו, נו, סטיוארט, בא למכבי חיפה, אמרו לי, זה הדבר הבא בכדורגל העולמי. בוא נע, לאט לאט.
0: אבל סטיוארט נתן את המספרים שלו, ייפו אותו בגלל ההתנהגות שלו, אני יודע.
1: לא יודע, אני לא מכיר.
0: אני הבנתי שההתנהלות שלו לא הייתה, בוא נגיד, מי יודע מה, אבל... אבל אתה רואה שברגע שאתה פותח את הכיס, אפשר להבין לפה שחקנים, אני לא מצליח להבין את זה, לא מצליח להבין למה לא פותחים את הכיס, מה קרה?
2: לא, אתה צודק, בנושא הזה...
1: תראה, אני חושב שגם אני חושב, גם אני, אגב, התקציב של ביתר הוא עדיין אחד מהארבעה הגדולים במדינה, כן? אבל אני חושב שבסופו של דבר, יכול להיות, אלה יכול להיות של ברק אברמוב, וגם בסופו של דבר, גם כשאתה מסתכל על העונה שעברה, שביתר הוא שלם נחמה עד הרגע האחרון, עם התקציב הזה, בוא, זה יכול, בוא, מכבי תל אביב תקציב פי שלושה מהם, מכבי חיפה פי 2.5 מהם, ובאר שבע גדול מהם באיזה 15 מיליון. בסדר, אלה התקציבים, זה מה שאתה יכול.
0: מה אתה, מה אני אגיד לך, באסה, הנה, תראה, הפועל באר שבע כפסע מליגת האלופות.
1: בסדר.
0: מה אני אגיד לך? זה נראה כמו חלום רחוק, לא עדיין בטב.
1: למה אתה אומר באסה? תהיה שמח שקבוצה מהכדורגל הישראלי.
0: לא, אני לא אומר. בטח, מה, אני מסתכל...
1: אני רואה את זה עוד רחוק מאוד, הוא מאוד, מאוד.
0: תראה פועל באר שבע, איזה מסע אירופי עושים, בוא נעמי, דיחים את הכוכב האדום בלגז, עזוב שנראו כמו כלום, אבל להדיח את הכוכב האדום...
1: הצלחה אדירה באר שבע. תגיד לי, באר שבע, ביתר ירושלים צריך לקחת את הפורמט ניהולי של באר שבע, עוד פעם, אין לה משפחת ברקת, כן, אבל היא צריכה לקחת, ולנסות להעתיק אותו כדי להצליח. בוא, באר שבע, באר שבע, בהסתמך על התקציב שלה, זה המועדון הכי מצליח, בוא, עם כל הכבוד לכולם.
0: חד משמעית, כל הכבוד להם.
1: הדבר הכי מצליח שיכול להיות.
0: כל הכבוד להם, אבל אני אומר איזה באסה מתוך קינה, תראה את הפועל באר שבע, ותראה את הפועל תל אביב, ותראה את זה, ואתה לא באזור,
1: אבל אני מסכים איתך רק דבר אחד, מיכאל, שאני חושב שכן, שברק אברמוב יכול היה בו להוציא יותר מאשר, לא יודע, 200 אלף שקל, 200 אלף שקל, בטח שבו, יש לך סים מנויים, 20 אלף מנויים, מרצ'נדייז, הכל בענק, כבר אין חובות, זהו, אי אפשר כבר לדבר על חובות.
0: כמה כסף ביתר רוצה כעת לרכישת שחקנים? היה לך וורקו ומוצ'ה ב...
1: אני... 200,000 שקל. אז 200,000 שקל.
0: 200,000 שקל, נו מה, זה נראה לך רציני.
1: לא, לא.
0: שבקיץ שמועדון, שרץ לאליפות, לראשונה בהיסטוריה של ביתר, מזה 100 שנה, ביתר עשתה סולדות מינויים. זה נראה לך רציני?
1: לא,
0: שבא
1: לבית לא, לא. אני מסכים איתך. מיכאל, מסכים איתך ב-2000%.
0: זה לא רציני.
1: וגם אם עכשיו, אם חכים עד הרגע האחרון,

0: כי זה בסדר מבחינתי לגבי הקשר 8, 10 הזה, שיגיע, הם מחכים עד הרגע האחרון, כי בדרך כלל יותר קל ברגע שנסגרים חלונות באירופה, מי כמוך יודע.
1: אין לך אירופה, עוד
0: שנה. בסדר, אבל בוא עוד פעם, מיכל, אני אגיד לך את האמת, אני הייתי מתבאס, אם הייתי יודע, נגיד, שהיה לי עכשיו חכה לי סתם לוגנו כזה, בסדר? סתם דוגמה, לא לוגנו, לוגנו גם קבוצה טובה. איזה קבוצה, אופי קריטין כזה, בשלב הבא הייתי אומר, וואלה, אפשר לעבור אותם. את ברגה אתה לא יכול לעבור.
1: אין בעיה, אבל תן לי לפחות להגיע לזה, תן לי משהו, אין, בוא
0: נעשה. אז תעצום את העיניים, תחשוב שאתה שם. מיכאל, בוא נעשה סוויץ' ונדבר על הסופר קאפ האירופי ששודר כאן אצלנו בערוץ הספורט, פריס סן ז'רמן מול לנס.
1: הסופר קאפ הצרפתי.
0: הצרפתי, כמובן, כן. בוא, פריס סן ז'רמן זה מפלצת, ועוד מפלצת, ועוד מפלצת, ועוד מפלצת, והולכת לעשות אולי את מה שעשתה ריאל מדריד בימי זינדין זידן הגדולים.
1: כן, עוד פעם, זה המטרה. כמו שזיזו הביא לריאל מדריד שלושה גביעי צ'מפיונס רצופים, אז PSG תתחיל בעוד שבועיים את המסע שלה לעבר גביעי צ'מפיונס שלישי רצוף, תחת לואיס אנריקה. בינתיים, מבחינת, אפרופו חלון העברות, אז PSG באיזשהו מקום מסדר את עצמה בכל מה שנוגע לשחקני המשנה.
0: חוץ שחקן משנה מבחינתך?
1: כן, כי הרי הטריו מקדימה, דזירי דואה, כבר אצחליה ואוסמן דמבלה, לא נגעו בהם.
0: מתי אתה מעלה לי את החבילה לליברפול?
1: לדעתי, ברגע שמיקה חוץ חתם, אז...
0: אבל הוא חתם, סוף שבוע, לא?
1: כן, אני אומר, ברגע שמיקה חוץ חתם, אז לדעתי...
2: מה, דמבלה עובר לליברפול?
0: לא דמבלה, הלוואי דמבלה, ברקולה.
2: אה, ברקולה.
1: ברקולה.
0: ברקולה.
1: ברקולה הולך לליברפול, כי ברקולה רואה את עצמו כשחקן הרכב. במועדון מהטופ העולמי, לואיס אנריקה פחות חושב, ולכן הוא רוצה לעזוב ולהיות...
0: רק נגיד, ב-9.45, במקס 5 מקס, השידור של פריס סן ז'רמן לנס, אצלנו כמובן בערוץ הספורט. כן, מיכאל, סליחה.
1: אז אני אומר, אז לאט לאט הם בונים את שחקני המשנה, נקרא להם שחקני הספסל, כן, בעונה הזאת, אז חתמו מיקה חוץ, חתם פרן טורס, וחתם...
0: פרן טורס עוד, וואו. תשמע, זה מטורף, זה מטורף.
1: אבל תראה איזה שחקנים, שכל השחקנים האלה יודעים שכרגע על הנייר הם באים...
0: אין להם מקום כאילו?
1: שחקני ספסל.
0: אבל תשמע, גם פרן טורס בברצלונה, הוא היה בהכרח שחקן הרכב?
2: מיכאל.
0: או נוף כזה, לא?
1: הרכב ספסל, אבל היו לו בהרבה יותר דקות משמעותיות. פה יש לך שלישייה מקדימה, שאתה לא יכול להזיז אותה.
0: נכון.
2: תגיד לי, מיכאל, הם הולכים לעוד עוד אליפות באירופה השנה הזאת?
1: זה מה שלואיס אנריקה אמר שבוע שעבר, כן, לפני המשחק נגד אסטון וילה באזר. הוא אמר, אני כאן בשביל...
0: שמע, הם רק משדרגים את עצמם, שבא לך פרן טורס לספסל, ובא לך חוץ שהוא אחד השחקנים הכי טכניים, הכי מוכשרים שיש היום בכדורגל האירופי, גם לספסל, אז אתה אומר, שמע, בואו נע, שמע, זה מפלצת.
1: כן, צריך גם את הקליוש של מונקו, גם
0: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. אוקיי, ולנס, קח אותנו ללנס ליריבה ממול היום, הערב, הלילה. למה? לנס עשתה יופי של עונה בעונה שעברה.
1: כן, אחלה קבוצה. לנס עשתה מקום שני, וגם זכתה לראשונה בהיסטוריה שלה בגביה.
2: באיזה המשחק?
0: 9.45. תראה את זה, ואחרי זה ראשון כותרות זה ראשון, כן.
1: המאמן שלה, פייר סאז', עשה את ההתקדמות לקריסטל פאלאס.
0: נכון.
1: שיאמן את ענן חלילי בעונה הקרובה. והם הביאו במקומו את דינו טופמולר, הבן של קלאוס טופמולר, האגדי, המאמן של לברקוזן.
0: וואלה.
1: אתה לליגת האלופות, אז הבן שלו היה מאמן של פרנקפורט בשלוש השנים האחרונות.
0: רגע, פרנקפורט. תגיד לי רגע, כמה, אם אתה מסתכל על פריס סן ז'רמן ברור בליגה הצרפתית האירופית, הקבוצה הכי טובה היום, קח אותי למי הולך להתמודד על ההסגנות שלה בעונה הזו בליגה הצרפתית.
1: מה, זה פתוח. אני אגיד לך, באמת, אני לא זוכר קיץ כזה בצרפת ש...
0: הרבה החתמות?
1: לא, אני אומר, ההפך, פרט לפי-אז'ה, אין כסף.
0: וואלה.
1: כסף לקבוצות.
0: איזה מפתיע. למה? איך תסביר את זה?
1: בגלל שהייתה בעיה רצינית מאוד, היא נותנת זכויות השידור בצרפת. היה הסכם שלא כובד,
0: מה, פשטו רגל? כאילו, החברה פשטה רגל?
1: כן, כן, הייתה הפרה של ההסכם וכספים.
0: ואז כאילו הזכויות השידור שנמכרו הרבה יותר נמוכות?
1: עשרות מיליוני יורו שהיו אמורים להיכנס לקופות של המועדונים לא נכנסו. ולכן המועדונים עצמם בקיץ הזה פשוט נפטרים משחקנים. מרסיי עשתה מכירת חיסול של כל השחקנים שלה.
0: אבל הם נראים טוב דווקא בהכנה מרסיי.
1: איפה? מונקו שהייתה מחתימה, מונקו כל שנה הייתה מחתימה שחקנים.
0: נכון.
1: זה 20-30 מיליון יורו, כלום, שום דבר. מונקו שום דבר. אין כסף בצרפת, ואתה רואה את זה בא לידי ביטוי מחת ההחתמות.

0: מי יכולה, נגיד, להיכנס בכל זאת פנימה? כאילו, עוד פעם, לא להיאבק על אליפות, אבל לנסות לקרוא תיגר על פריז, או לפחות להיות מקום שני כזה?
1: אני חושב שליל.
0: וואלה, ליל?
1: ליל אמורה להכניס עכשיו, על פי הדיווחים, 130 מיליון יורו מהמחירה של בועדי לסיטי.
0: וואו. וואלה, סיטי אלה שיהיו בריאים גם?
1: כן. אז הכסף הזה אמור לאפשר לליל עד לסוף החלון, עד לשבועיים שנותרו לחלון, קצת להכניס, להביא שחקנים, אבל פרט לזה, באמת אני מניחה, קיץ שחון מאוד בכל מה שמגיע.
0: וואלה, מוזר, מוזר. כאילו לא מוזר, פשוט אנחנו לא הקמנו את הנתון שאתה מציג פה כרגע.
1: אני פה לספר לך סיפורים, סנפי.
0: ברור, ואתה עושה את זה כמו גדול. תגיד לי רגע, מיכאל, קח אותנו רגע לאלן חלילי, שחותם בסוף השבוע בקריסטל פלאס רשמית, ולגבי יותר חשוב לנו מוניוז, שככה נפרד מהקהל וכאלה, האם זה באמת קורה?
1: תשמע, יש דיבורים, יש דיבורים. כן, יש דיבורים על, על מוניוז, אני לא יודע, עד שזה לא חוטא, עד שזה לא קורה רשמית, אנחנו עדיין בגדר...
0: אני לא מאמין שהביאו את אלן חלילי בכל כך הרבה כסף, כדי, ומוניוז לא עוזר. כן, אין סרט כזה.
1: עוד פעם, עבור המועדונים בפרמייר ליג, להוציא 25 מיליון יורו על שחקן, תאמין לי...
0: נכון, אבל אתה לא שם אותו בספסל, עוד פעם, אני לא מכיר את הכל, אבל ככה נראה לי.
1: אבל אנחנו צריכים להבין שאלן חלילי מדובר פה בחור בן 21. גם אם חלילי בעונה...
0: כן, אבל בן אדם ניסיון ליגת אלופות. לקח אליפות עם בלגיה.
1: הוא שיחק במועדון בסן ז'ילואז.
0: בסדר, בסדר, בסדר.
1: אני יודע מה, באתלטיקו מדריד.
0: אני חושב שהם עשו החתמה אדירה, קריסטל פלאס. החתמה אדירה.
1: אין ספק שהעסקה הזאת אדירה לכל הצדדים, בוודאי. ואני מאחל לחלילי את הטוב ביותר, ושיהיה שחקן הרכב כבר בעונה הקרובה. אבל גם אם בעונה הראשונה שלו בפרמייר ליג הוא יהיה שחקן שעושה, בוא נגיד, 15 משחקים הרכב ו-15 משחקים ספסל, או משהו כזה, תחת, ברוטציה עם מוניוז, לא קרה כלום, הכל בסדר. עונה ראשונה, עונת למידה, ואחרי זה הוא כבר יפרוס כנפיים, לא יודע להיות שחקן הרכב.
2: קח אותי, מיכאל, לטוטנהאם, אחרי עונה זוועתית ובקושי שנשארו בליגה, האם נראה השנה הבאה את טוטנהאם חוזרת חזרה לעצמה?
1: זו המטרה. קודם כל, טוטנהאם הייתה, בוא נגיד, אחת הקבוצות הכי פעילות בשוק הזה, בקיץ הזה. שפכו סכומי עתק על שחקנים. בין היתר הביאו את טונאלי מניוקאסל, מתאוס פרננדס של ווסטהאם, שמו עליו 100 מיליון פאונד.
2: שומע את המחירים?
1: מה, תקשיב, הם שפכו שם סכומים. הביאו את הבלם ההולנדי, ונקה של ברייטון, גם איזה 60 מיליון פאונד שמו. סכומי עתק, טוטנהאם, כמובן דזרבי ממשיך שם, הגיע לקראת סוף העונה כדי להשאיר את הקבוצה בליגה, ודזרבי ממשיך. טוטנהאם חייבת לחזור לעצמה, ובוא נגיד לך שאתה מוציא את הסכומי כסף האלה, אגב, וגם קודי גקפו אמור להגיע לשם עד לסוף החלון, אז ככה שטוטנהאם הולכת להיות אחת הקבוצות הפעילות, שלה, אם לא הפעילה ביותר מבין קבוצות הפרמייר ליג, בגלל שהייתה קטסטרופה בעונה שעברה, ואני מאמין שטוטנהאם כן, יהיו שם למעלה, אני לא, עוד פעם, זה לא הולך לכיוון אליפות. אבל הם אמורים, הם אמורים לחזור להיות המקום 6-5, כפי שהורגלנו לראות אותם.
2: 6-5.
0: בסדר, זה
2: המקום שלהם.
0: כן, זה המקום שלהם. תגיד לי, וקריסטל, גם המקום הקבוע שלה, בין 10-15 כזה, זה הטופ אוף דה טופ שלה, 10?
1: 10 פלוס מינוס, אתה יודע, שני מקומות לשם, זה מה שאמור להיות. נקווה עבורם שהם גם יעשו עונה מוצלחת בליגה האירופית. יש להם גם בימי חמישית הליגה האירופית בגלל שהם זכו בקונפרנס.
0: נכון.
1: מה גם שייתן, אתה יודע, בוא נגיד ככה, גם אם מוניוז נשאר בעונה הזאת, אז חלילי בוודאות יהיה שחקן הרכב בימי חמישי בליגה האירופית, כי בדרך כלל קבוצות הפרמייר ליג עושות רוטציות רחבות בימי חמישי בפרמייר ליג, באירופית, לקראת סוף השבוע, ככה שזה גם נותן דקות משחק לחלילי. בכל מקרה הוא עשה צעד אדיר עבורו.
2: תגיד לי, משפחת לוי, אתה יודע, הבעלים של טוטנהאם, הוא כבר לא בעלים יותר בקבוצה?
1: לדעתי, הוא עדיין נשאר, מבחינת ההחזקת מניות, הוא עדיין נשאר, אבל לא יודע אם הוא הבעל המניות העיקרי. היה שם איזה משהו של השני בבעלות, אני לא בטוח שהוא דומיננטי כפי שהוא היה לאורך כל השנים.
0: קח אותנו לאוסקר גלוך על מעמדו באייקס.
1: תראה, ראינו במשחק האחרון, ושלבורן יושב 90 דקות על הספסל.
0: כן, מפתיע.
1: כן, ויוליאן ברנט נכנס לעניינים שם.
0: רגע, יוליאן הוא משחק 10 באייקס?
1: אז לא, אני לא יודע אם עכשיו את יוליאן מיעדים ל-10,

0: כנף שמאל במקום מכחות.
1: כי אם זה 10 זה בעייתי לאוסקר. בטח שאחד כמו יוליאן מגיע בפרופיל כזה מדורטמונד וכאלה.
0: נכון, יש להם היום משחק ברבע לשש נגד אירן ויין, נראה מעניין לראות...
1: נגד וילם צווי?
0: אירן ויין, אירן ויין.
1: אירן ויין, הבנתי, נגד פטאצ'י. נכון? לא, פטאצ'י באלקמר. או שאני טועה? בכלל אלקמר.
0: לא, לדעתי הוא באלקמר.
1: כן, כן, כן,
0: באלקמר. אז בוא נראה אם הוא יהיה היום בהרכב. יש גם, אתה יודע, יש גם איזה ילד מרוקאי, וזן.
1: נכון, ראיתי. איך הוא?
0: שפלוס מינוס הוא מאוד מאוד דומה לאוסקר במשחק, גם עשר שאוהב לקחת את הכדור שמאלה, אתה יודע, כמו שאוסקר אוהב לעשות.
1: והוא בן 17?
0: כן, ילד בן 17.
1: תראה מה זה הכדורגל המרוקני, איך הוא, באיזה התפתחות והתקדמות הוא, אה?
0: לא זה הכדורגל המרוקני, זה הכדורגל ההולנדי, אתה יודע.
1: כן, ברור.
0: אבל כן, אז עוד פעם, אז יש גם את ברנט וגם את ווזן הזה, שפתאום הוא בא משום מקום, ואנחנו יודעים שה...
1: איפה הוא גדל שם? הוא גדל באייקס?
0: כן, כן, כן, כן. אנחנו יודעים שהמועדונים בהולנד אוהבים לזרוק את הילדים האלה למים, כי הם אלה שמכניסים את הכסף הגדול בסופו של דבר. אז תהיה תחרות, תהיה תחרות לאוסקר. בוא נגיד ככה, דבר ראשון, אני מאחל לאייקס, קודם כל לזכות באליפות.
1: שמע, אני חושב שזה הפעם הראשונה שהם באמת עשויים לזכות באליפות. איינדובן אומנם חזקה ופיינורד וכו', אבל אני חושב שהאייקס זה סגל שצריך לזכות באליפות.
0: תראה, אני עדיין חושב שפס ואיינדובן היא הקבוצה, נכון, איבדו את סייברי לבין, אבל עדיין...
1: סייברי משמעותי.
0: מאוד, מאוד, מאוד, מאוד.
1: בעיקר בליגה הזו, שאנחנו רואים... רגע, מהולנד לליגת אלופות איינדובן, ויש כבר נציגה שנייה או שהיא מתמודדת?
2: עדיין לא.
0: לא, מה, נציגה שנייה להולנד?
2: עוד לא, עוד לא, זה עדיין מוקדם.
1: לא,
0: יש את, איך קוראים לה? פיינורד.
1: הבנתי.
0: לא, סליחה, איך קוראים? ניימיכן בשלב הפלייאוף.
1: ניימיכן, נכון.
0: ניימיכן בשלב הפלייאוף.
1: שישחק באלידסר, מעניין מה קוראים אלידסר, בכלל נעלה מהמפה.
2: כן.
0: ומקום שני בהולנד גם זוכה בכרטיס אוטומטי לצ'מפיונס.
1: נכון, זה כמו שהיה אייקס בשנה שעברה.
0: יש לך שתי נקודות אוטומטיות, גם איינדובן וגם פיינורד אוטומטית בצ'מפיונס, ועכשיו ניימיכן תהיה בשלב הפלייאוף. לדעתי הם פוגשים את ניימיכן. בודו גלימפ.
1: וואו.
0: קשה.
1: וואו, בודו גלימפ מצוינת. מצוינת, ראינו אותם גם נגד סן שילואז', עברו אותם, נראים טוב. מיכאל, תן לנו את האלופה שלך לקראת פתיחת העונה שלנו כאן בשבת הקרובה, ומי יש שתי יורדות?
0: אני הולך על הפועל באר שבע, ושתי היורדות, טבריה ו... הפועל רמת גן?
1: וואלה. אפשרי, אפשרי. עוד שהפועל רמת גן נראים לא רע. בינתיים, עוד פעם, מוקדם עוד.
2: מוקדם, מוקדם.
1: אבל נראים לא רע.
0: שלמה, אנחנו ביחד בשבת, שלמה?
2: כן.
1: איפה אתם? באיזה משחק?
2: פתח תקווה, מכבי, פתח תקווה, קריית שמונה.
1: וואלה, כבר משחק טוב.
0: אחלה שבעולם.
1: באיזה שעה? בשמונה זה?
2: בשעה.
1: במושבה?
2: במושבה.
0: שמונה,
1: במושבה. שידור ישיר כאן בערוץ הספורט, כן?
2: כן, שמח לחזור, אני מתגעגע אליך, כבר הרבה זמן לא ראיתי
0: אותך. גם אני, שלמה.
2: יאללה, נתראה בשבת, מה מלא.
1: שער השבת, ביום שבת. שער השבת, תוכנית האדירה הזאת שלנו בערוץ הספורט.
2: כן.
1: חוזרת עם יונתן כהן, מנחה איתי שכטר, טל בן חיים.
2: שכטר מנחה?
1: לא מנחה, יונתן כהן מנחה.
2: יונתן כהן מנחה.
1: שכטר וטל בן חיים בפאנל, הולך להיות תוכנית האדירה. וכמובן אביעד בדלק, המכונה אביעד עזרה, הוא האורך של...
2: בדלק, הגדול.
1: הוא האורך האגדי של התוכנית.
0: תנצי, מה עם אבו פאני לחיפה? זה קורה?
1: מי?
0: אבו פאני לחיפה, זה קורה?
1: תקשיב, בוא. לטובת אוהדי מכבי חיפה,
2: אבו פאני.
1: האזינו הסקיטו.
2: אסור להם לחשוב עליו.
1: כל שם שמופיע לא יהיה, נגמר, תם ונשלם, זה הסגל, תתמודדו איתו.
0: וואלה, טוב.
1: בטח לא אבו פאני, בוא אבו פאני. כן, נשלמו 750 אלף יורו. שכר.
2: כן.
1: אור ריטר רוצה.
2: אני גם לא משלם לו...
1: אבל אור ריטר לא צריך לשלם.
2: אני גם לא משלם עליו 100 אלף.
1: רגע, ועוד דבר אחד, אם כבר עסקינן בתוכניות, לקראת התוכנית הגדולה שלנו בשבת, אז נגיד רק שאיסאווי פריג', שהוא המועמד, שהגיש את עצמו כמועמד, יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, פורש מהגשת התוכנית טופ 10 שלנו, יש לנו תוכנית אדירה ביום חמישי, בשעה 5, יחד עם נירה שניידרמן, אז הוא פורש מהתוכנית, בגלל הסיפור שאנחנו ללא ניגוד עניין.

0: עניינים, טוב שכך, שעשיתי את התפקיד, שנסה להתחרות על תפקיד יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, אז רק נגיד עוד פעם, עיסאווי פריץ' פורש מתוכנית טופ 10, שלנו כאן בערוץ הספורט, כולו ממוקד בסיפור הזה, וכמובן שאנחנו ללא ניגוד עניינים וכולי, אז אנחנו לא רוצים שיבצר מצב כזה, אז זה להתעתה, וכמו שאמרנו, שער השבת ביום שבת מתחיל. מיכאל, עוד איזה אנקדוטה שאנחנו לפני שאנחנו עוברים לבית הנשיא?
1: לא, אני רואה סאוטהמפטון במחצית בפיגור של 2-0
0: מול ווטפורד. מה, הגול אחד של דניאל פרץ אמרו? הראשון או שאני טועה?
1: לא ראיתי, אני רק קורא עכשיו, לא ראיתי.
0: אתה קורא, שאני שאתה אומר, אתה רואה.
1: לא, וגם נזכיר שסאוטהמפטון פתחה את העונה במינוס 4, זה לא פשוט.
0: וואו, נכון, אתה צודק. אז הנה, כבר במינוס 7. על הכיפק, מיכאל וינסנט, תמיד כיף לדבר
2: איתך. ביי, מיכאל.
0: תודה רבה לך.
1: יאללה, להתראות.
0: תודה. אז אנחנו כבר נקפוץ לבית הנשיא בירושלים, לקראת אות הנשיא בספורט לשנת 2026, שיעמוד השנה בסימן כוחו של הספורט, לחבר בין אנשים וקהילות, להנצח את הנופלים, ולסייע בתהליכי שיקום ותקומה. במסגרת הטקס יוענקו אותות הנשיא בספורט למועדונים המקצועיים שהצטיינו בעשייה חברתית, קהילתית, ובתרומתם לחיזוק החוסן החברתי כחלק מהמיזם המשותף, משחק קבוצתי. לראשונה יעניק הנשיא המדינה אות מופת אישי לשני נשיאי מועדון ספורט. אני יודע שאחד מהם זה לאלונה ברקת, שסופר מגיע לה, חברתית וספורטיבית, כהוקרה על תרומתם רבת השנים לספורט הישראלי ולחיזוק החוסן החברתי, ובפרט על עשייתם, על תרומתם, תרומת המועדונים וקהילותיהם מאז השבעה באוקטובר ובמהלך המלחמה. אז אנחנו יהיה אות הנשיא על הצטיינות כללית בעשייה חברתית קהילתית, יהיה ציון לשבח על תנועה וצמיחה במעורבות הקהילתית, אותות הוקרה לרשויות מקומיות, סליחה, וציון מיוחד מטעם ועדת אות נשיא הספורט. אנחנו כבר נעבור בשידור ישיר כאן בערוץ הספורט לכל המקומות האלו. יהיה מאוד מעניין, ואמרנו שאחת מהן, כבר יש לנו ספוילר לעשות את זה בצורה כזו, שזה אלונה ברקת, שאני חושב שהיא באמת אחד הבעלים הטובים ביותר שהיו בכדורגל הישראלי. מסכים איתי? יש להם...
2: אחת המצליחות.
0: המצליחות, ולכן גם הטובות.
2: כן.
0: גם, תשמע, לבוא לבירת הנגב, להחזיר את האימפריה הזאת, קוראים לה פול באר שבע, למעמדה, לזכות באליפויות, לזכות בארבע אליפויות יש להם. להגיע עכשיו לפלי אוף ליגת האלופות, הלוואי שיעברו לליגת האלופות.
2: עדיין לא הגיעו.
0: הלוואי שיהיה המועדון הרביעי, אחרי מכבי חיפה, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, שתעשה את זה גם כמובן הפועל באר שבע.
2: יום רביעי. יש להם סיכוי מאוד מאוד סביר.
0: בדיוק, סיכוי טוב מאוד, ואנחנו ביום רביעי שידור ישיר כאן בערוץ הספורט, וגם בשבוע שלאחריו, מבוקרשט, המשחק הזה של הפועל באר שבע מול סבח, בשבוע לאחר מכן המשחק יהיה באזרבייג'אן, גם כן של הפועל באר שבע. שמע, אני מאוד מאוד מאוד רוצה לטובת הכדורגל הישראלי שתהיה לנו באמת נציגה, לראשונה מאז 2016, עשור ללא נציגה, אז הייתה זו מכבי תל אביב ב-2016, האחרונה. מכבי חיפה עשתה את זה פעמיים, מכבי תל אביב עשתה את זה פעמיים, הפועל תל אביב פעם אחת, ויאללה, מגיע גם להפועל באר שבע לעשות את זה. בדלק, אנחנו עושים קפיצה לבית הנשיא, אז אנחנו עושים לחסות, ומיד אחר מכן אנחנו קופצים לבית הנשיא.
3: אתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? הדסון לילי. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים. כל מותגי הספורט במקום אחד. H&O Brands Collection. יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק. תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב. עומרי סמדר, אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב.
4: לינקן פה, לינקן שם, בכל פינה לינק הזה.
5: לינקן קו, אל תתנו ליופי לבלבל.
6: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
7: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך.
8: דימרי, מהחזון ועד המפתח.
9: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
3: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרממן.
10: לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר, תמדוד, תבין.
11: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים, באור הלינק יהוד מונסון.
3: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
12: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב. עומרי סמדר,

0: אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב.
1: הלאה, חדש, חדש, חדש, חדש. הסודה של טמפו בטעמי פירות.
2: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי. SE, Future Oriented.
3: אני הייפר?
4: אתה הייפר.
3: גם אתם הייפר? אדידס הייפרבוס, בחנויות ובאתר.
5: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
6: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
7: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת? ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
8: לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.
1: הלאה, חדש, חדש, חדש, חדש. הסודה של טמפו בטעמי פירות.
9: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
10: לובינסקי טרייד אנד ליס.
11: עכשיו בטימברלנד, עד 50% הנחה. טימברלנד.
12: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
13: בגלל! יש!
14: אייס!

0: אליפות אירופה בהתעמלות מכשירים. עכשיו, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: מה? רק נציין שלמה שלפני 3 שנים, מכבי חיפה עשתה ליגת אלופות פעם אחרונה, ולפניה זה מכבי תל אביב. בואו נקפוץ לבית הנשיא, אנחנו עדיין פה, אנחנו בבית הנשיא.
2: כוחו הייחודי של הספורט, לחבר, להנציח, לשקם, והיום יותר מתמיד, כשהחברה הישראלית נדרשת להתלכד ולחזק את יסודות החוסן האזרחי שלה, בולטת השפעתו של מרחב הספורט על השיח והאקלים בקידום סובלנות חברתית, ועוצמתו ביצירת שייכות, לכידות, זיכרון ותקווה. וכעת אני מתכבדת להזמין את כבוד נשיא המדינה, מר יצחק הרצוג, לשאת דברים.
3: שלום רב, קהל גדול, עצום ורב, מכובדיי, מהו סודו של הספורט שמצליח למשוך אליו את עיני כל העולם? מהו סודו של הספורט שגורם לנו להתרגש ממנו כל פעם מחדש, כמו ילדים, אם אפשר לומר? ראינו זאת כולנו במונדיאל האחרון. אני חושב שסוד הקסם של הספורט הוא שעל הדשא, על הפרקט, בבריכה או במגרש, כולנו שווים. אין מחנות פוליטיים, אין גזע שונה, עדות שונות, אמונה דתית שונה. ורק מי שמעז, מתמיד, משקיע, מתאמן ומשחק עם כל הלב והנשמה, מנצח וזוכה בגביע. יש גביעים מסוגים רבים. יש צלחות ואותות של ליגות כאלה ואחרות, יש תחרויות מקומיות, ויש כאמור ניצחונות עולמיים, כל אחד מהם מבטא את כוחה של הקבוצה. האותות שאנחנו מעניקים היום הם אותות שונים מכל הגביעים והאיתורים הרגילים. היום אנחנו חוגגים את היכולת לא לנצח, אפשר לנצח, אבל מה שאנחנו חוגגים פה זה היכולת לצמוח. אתם, מקבלי האותות, ממחישים זאת בעוצמה גדולה. השנים האחרונות, כפי שבתל היקרה אמרה, עברו עלינו בצל אסון השבעה באוקטובר ומאז, והם דרשו מהחברה הישראלית לעשות עבודה משמעותית לא פשוטה בתחומי השיקום והחוסן, וגם בתחומי השכול, הזיכרון וההנצחה. אתם, מכובדיי, לקחתם על עצמכם משימה לאומית. אתם הראיתם לנו כיצד משפחות שאיבדו את היקר להן מכל יכולות להתלכד סביב קבוצת הספורט שאהד אהובם שנפל, ואיך הקבוצה והאוהדים הופכים למעגל תמיכה יוצא דופן, איך מועדון ספורט הופך שותף מרכזי ביוזמות זיכרון והנצחה, ואיך קבוצות הופכות לקהילות, למשפחות, למשען, לעוגן.

של חוסן עבור המשפחות האבלות. ולצד זאת, אתם הראיתם לנו איך מועדוני הספורט המקומיים הופכים למנוע שמשיב את תחושת השגרה והשפיות. ואיך פעילות ספורט קבוצתית מחזקת עבור כולנו את תחושת המסלול הגלות. עבור משפחות שכולות, עבור פצועים בגוף ובנפש, למעשה עבור כל עם ישראל, הספורט בישראל הוא אי של שפיות, אי של שפיות ישראלית, משאב של מזור לנפש ומקור להשראה, גאווה ותקווה. אז אם יורשה לי, בשם מדינת ישראל כולה אני אומר לכולכם תודה רבה. מכובדיי ויקיריי, לפנינו כאן בקהל מגוון ישראלי נהדר. נמצאים כאן נציגים שמגיעים מכל רחבי הארץ, מצפון ועד דרום, מן המרכז ומן הפריפריה. בעלי אמונות, אורחות חיים, תפיסות עולם שונות ומגוונות, שיושבים כאן יחד, חלק מסיפור אחד. כי יש אמת פשוטה שעלינו לחזור ולשנן, באוזנינו ובאוזני ילדינו ונכדינו. כולנו משחקים כאן במגרש אחד. לכולנו מדינה אחת, ומחר משותף אחד. זו גם הסיבה שכבר בראשית כהונתי כנשיא המדינה הקמנו בבית הנשיא את מחליפים מילה. תנועה כלל ארצית שמפגישה ישראלים מרקעים שונים ועמדות שונות כדי להתחייב יחד למחר ישראלי משותף. אות הנשיא שאנחנו מעניקים כאן היום הוא כמובן חלק ממפעלי התנועה הזו, ולשותפים העיקרים שלנו באות יש חלק משמעותי מאוד בהצלחתה. במיוחד בשנת בחירות חשוב לזכור ולהזכיר ולומר שוב ושוב, אם במגרש אפשר להתחרות בלי לסנוע, גם בשנת בחירות אפשר להתווכח בלי לפרק את הבית. אני אומר זאת שוב ושוב, בחירות אינן מלחמת אזרחים. אני חוזר, בחירות אינן מלחמת אזרחים. גם בתוך מחלוקות נוקבות אסור לנו לטעות. היריב הפוליטי שלנו איננו אויב, הוא אח, יחות. שריקת הסיום של מערכת הבחירות לא תהיה שריקת הסיום של החיים המשותפים. לאחר מכן נשאר כולנו על אותו המגרש, ועלינו לעשות הכל כדי שבתום התקופה הזו נמצא את עצמנו מאוחדים יותר. יקיריי ומכובדיי, מיכל ואני נרגשים מאוד מכך שהשנה הוחלט להעניק אות מופת מיוחד, שני אותות למעשה, על עשייה חברתית בספורט, לשני מנהיגים בעולם הספורט ובישראל כולה. ינקלה, יעקב שחר ואלונה ברקת. ינקלה שחר היקר, אתה מנץ' נדיר במחוזותינו. שיחקת כדורגל בעברך ובנית קריירה מפוארת בעשר אצבעות. הפכת את קבוצת מכבי חיפה ליהלום בכתר הכדורגל הישראלי. ובמשך עשרות שנים הוכחת את כוחו של הספורט בבניית קהילה. ינקלה, האופן בו עטפתם את המשפחות השכולות מקרב האוהדים הוא אבן דרך בהתמודדות של מדינת ישראל עם השכול, בין אם זו הושבה על הדשא או מפגש עם שחקן. אני ראיתי זאת בעצמי בשנים האחרונות, פעם אחר פעם, והכל בשקט, בצניעות ובענווה גדולה. אני מודה לך מאוד, תודה רבה לך ינקלה היקר, ואני מאחל לך ולמשפחתך שנים רבות של בריאות טובה ועשייה פוריה. בהצלחה רבה. וחברתנו האהובה, אלונה ברקת, את, אלונה היקרה, אישה של חיבורים שמוכיחה שהכל אפשרי. את מתפללת איתי בשבתות, כשאני בנוסח אשכנז ואת בנוסח תימן, את האישה היחידה שהיא בעלים של קבוצה בליגת העל, הדוגמה ומופיעה.

מופת לציבור הישראלי בכלל ולציבור אנשים בפרט. בתור הבעלים של הפועל באר שבע, הוכחת שמועדון ספורט הוא לא רק קהילה, אלא לב, שמושך אליו אוהדים מכל רחבי הארץ. את הכניסה לאצטדיון טרנר מעט

0: קבוצה. וכאן המקום, יקיריי, להזכיר שנמצאות כאן איתנו כמה וכמה משפחות שכולות, יקרות ואהובות, שאנחנו, מיכל ואני, מחבקים אותן ואת המשפחות כולן באהבה גדולה כל הזמן, ומתפללים לשם כל עם ישראל שידעו מזור ונחמה וחיבוק מכל עם ישראל. ולסיום אני מבקש לומר תודות. תודה לשותפים שלנו, לעמותת ערכים בספורט, עמותה נהדרת, לשבת הראש נורית דאבו, שותפה אמיתית, אשת מעשה וידידה יקרה. תודה נורית היקרה. תודה מיוחדת למנכ"לית בת אל גרבי, שמסיימת כהונה רבת עשייה בת 5 שנים. איפה את בת אל היקרה? בת אל תמיד אומרת שבכדורגל השחקן ה-12 בקבוצה הוא האוהדים. ברוח זו סייעת לנו, בת אל היקרה, כאן בבית הנשיא, וסייעת גם לרבים רבים שנמצאים כאן ולא נמצאים כאן, להעצים את השותפות עם האוהדים והקהילה. בת אל היקרה, תודה רבה לך ובהצלחה, ואמרתי לך. אמרנו לך באופן אישי, מקודם, בהתכנסות, עד כמה אנחנו מעריכים אותך ומאחלים לך בהצלחה. תודה מיוחדת לוועדת האותות, בראשותו של אנדי רם היקר. תודה, אנדי. תודה לחברות ולחברים שהקדישו שעות רבות ומחשבה עמוקה לבחירתם של הטובים שבטובים. תודה רבה. אני אציין שהשנה לראשונה מוענק גם אות מיוחד לרשויות מקומיות, ואני מציין השנה את אופקים ואת קריית ים, נמצאים פה ראשי הרשויות, שהציגו כל אחת בדרכה מיזמים יצירתיים ורחבי היקף, מעוררי השראה בהשפעתם, ולכל הרשויות המקומיות אני מודה מעומק הלב, ותודה מיוחדת לך, חיים ביבס, יושב ראש המרכז לשלטון מקומי. תודה מיוחדת למשרד התרבות והספורט, שהם שותפים שלנו. אני מודה לשר מיקי זוהר, שמסרך דרכו בקמפיין הפוליטי, ומאחל לו הצלחה, וכמובן למנכ״ל שלו, כפיר כהן, שלא נמצא בארץ. אני מודה לאנשי יוזמת משחק קבוצתי, שפועלים במסגרת יוזמת מחליפים מילה של בית הנשיא. אני מודה לכלל עובדי בית הנשיא המסורים, במרושם המנכ״ל, שהוא שר הספורט שלנו, אייל שוויקי, לכל המעורבים בתהליכים ובפעילויות השונות שאנחנו מציינים פה היום, כי אנחנו באמת רואים בעצמת הספורט בכל הענפים דבר חשוב מאוד. ואני מודה במיוחד לאשתי היקרה מיכל, כי היא באמת הכי מעורבת, הכי מבינה בספורט אצלנו בבית, והזכויות להתפתחות האותות הללו בתקופת הנשיאות שלי מגיעות לה. תודה מיכל. ונסיים בברכות מעומק הלב לחתני וקלות השמחה, זוכות וזוכי אות הנשיא בספורט. אתם הפנים היפות של מדינת ישראל, ומי ייתן שהסיפור שלכם יהיה הסיפור של ישראל כולה, סיפור של אהבת הספורט וערבות הדדית, של אחריות, של קהילתיות, של יחד. תודה רבה לכולכם ובהצלחה.
1: שפו, אז גם ינקלי שחר וגם אלונה ברקת הם הזוכים.
2: עוד הנשיא.
1: כן, חד משמעית, מגיע להם. שניים מהבעלים הטובים ביותר שיש בכדורגל הישראלי, וגם דבר
2: תרומה,
1: הנשיא.
2: רבה, תרומה רבת שנים, מבורכת למשפחות ול...
1: ובכלל, כל הקהילה שלהם, שלהם, מה שהם עושים בשביל הקהילה
2: כל והכל. כל מה שהם עושים עבור הקהילה ועבור העיר שלהם מייצגים. כל הכבוד להם.
1: כן, בואו נמסגר את הכותרות שלנו כאן במשדר הזה. אז יונס מלאדה חתם בהפועל באר שבע 3 שנים. העברה שבדרך כלל כבר, מה שנקרא במכבי תל אביב, אמרו, אנחנו נמנע מלעשות העברות כאלה לבאר שבע, כי כל מי שעובר ממכבי לבאר שבע הופך להיות פתאום סינדרלה. אז כן, אז גם יונס מלאדה עובר, אנחנו נשדר כאן כמובן

0: שידור ישיר בערוץ הספורט, החל מהשעה 8, את חצי גמר גביע טוטו, שערך במושבה בין הפועל תל אביב להפועל קריית שמונה, שזה מאוד מעניין, ומכבי תל אביב משחקת מול מכבי נתניה במקביל, אבל אנחנו משדרים כאן את זה. ב-9:45, הסופר קאפ הצרפתי, פריס סן ז'רמן, שהפכה להיות באמת המפלצת של אירופה, מול לנס, ב-5 מקס, יש לנו את דיברנו על השחייה, אנסטסיו גורבנקו, שמסיימת רק במקום השביעי, 200 מטר מעורב.
1: אבל מגיע לגמר.
0: מגיע לגמר, אחלה, ויש ציפייה גדולה מנה, הרבה יותר בטח מאלופת אירופה המכהנת. ההישג הגדול של האתלטיקה, עם הנבחרת שמסיימת זוכה בפעם השנייה, היא פעם במקום הראשון, עם שלושה רצים שמסיימים בשמינייה הראשונה, כולל גז'או ריאלה שזוכה במדלת הארד. כמובן, יהיה לנו את חדשות הספורט בשעה 11, ולאחר מכן ראשון בכותרות, באמת שבו ותצפו, כי יש שם המון המון חשיפות וסיפורים מבלעדיים שאנחנו מביאים יחד איתנו כמדי יום ראשון. זהו, שלם מלא, אוהב אותך. תודה רבה שהיית איתי.
1: תודה רבה לך.
0: אני מודה כמובן לאביעד דלק, שהוא גם העורך, רק נזכיר, של שער השבת חוזר ביום שבת, יונתן כהן, שכטר וטל בן חיים, ונדב אוקנין, שהוא מפיק, אבל מחר הוא עורך, כבר עושה מה שנקרא עולה לבוגרים. אז תודה רבה חברים על הכל, אנחנו נפגש כאן מחר, שיהיה לנו בינתיים יום נעים ונוח.
2: שלום וערב טוב לכם. המתנה הראשונה כילד שביקשתי מההורים שלי הייתה סל עם כדור מספוג שמוצמד בעזרת שתי מדבקות לארון בחדר שלי. שעות ארוכות העברתי במשחקי כדורסל דמיוניים, כשבכולם רציתי להיות שחקן אחד, מספר 9, מיקי ברקוביץ'. כילד מיקי סימן עבורי את התגשמות החלום. הוא ישראלי, לא גבוה מדי, לא אתלטי באופן יוצא דופן, ובכל זאת השחקן שכמותו כולנו רצינו להיות. הווינר האולטימטיבי, שפרץ את הדרך עבור הכדורסל הישראלי והביא אותו לפסגות האירופיות הגבוהות ביותר. אחריו הפציעו קטש ושפר, נדב ואפילו קספי שהגיע ל-NBA. אבל דומה שגם הם מסכימים שכמו מיקי כבר לא יהיה. כי בכל זאת עם עובדות אי אפשר להתווכח גם אחרי 25 שנים. מיקי הוא עדיין מלך ישראל.
3: חזר לברקוביץ', זורק, מביא! מיקי ברקוביץ', בשנייה האחרונה!

0: מיקי ברקוביץ' בן 60, מזל טוב ידידי, מזל טוב ילד, מה שנקרא.
1: תודה רבה לפרגון הגדול.
0: איך זה מרגיש?
1: כמו בן 30.
0: כמו בן 30?
1: לא, לא, לא, לא לסחף, אבל הגיל זה גיל, איך אבא שלי זכרונו לברכה אומר, איך אתה מרגיש? לפי תעודת זהות, אבל אני מנסה קצת לבלף את התעודת זהות שלי.
0: בשעה הקרובה נזכור חלקים גדולים מהקריירה שלך בעזרת הרבה מאוד חברים ואנשים שליוו אותך. כבר איתנו באולפן מוטי ארואסטי, החצי השני שלך, שמעון מזרחי, סוג של אבא עבורך לאורך השנים. אהלן שמעון, אהלן מוטי.
2: ערב טוב.
0: מכיוון שהתכשיט יושב כאן, אז אני אשאל אתכם ולא אותו, מה הפך אותו להיות הכי גדול, והאם הוא הכי גדול?
2: הוא הפך את עצמו להיות הכי גדול. כשאני הגעתי למכבי בשנת 69, מוטי ומיקי, הצמד חמד הזה, עוד לא היה בקבוצה הראשונה. מיקי למד אז בבית ספר שבח, ויהושע רוזין המנוח היה המורה שלו. הוא אמר שהכדור יותר מעניין אותו מכל הלימודים. אבל בסוף זה גם מסתדר, הדברים השתוו. ואז מיקי ומוטי החלטנו להעלות אותם לקבוצה הראשונה, ומאז פרחו. מיקי תמיד היה סמל ומופת לווינריות. שחקנים אחרים למדו ממנו לנהוג גם בהיגיינה האישית, בדרך לסרוך את הנעליים, באמונה, בדרך ובאימונים הקשים.
0: מה המקצוען הראשון בעצם?
2: הוא היה מקצוען בדרך שהוא התנהג, לא קשור בכלל לכסף או לדברים אחרים. דרך ההתנהלות וההתנהגות שלו הייתה של מקצוען.
0: מוטי, הוא התופעה הספורטיבית הכי גדולה שהייתה פה? סליחה שאני אומר את זה בפניך, אבל אין ברירה.
3: אני, קודם כל מזל טוב, חברי הטוב, באמת. אנחנו הולכים כבר דרך מאוד ארוכה, גם בחיים הספורטיביים שלנו וגם בחיים האישיים שלנו. ואנחנו כבר חברים מגיל 15, עשית את החשבון 65.

0: זה לא פשוט, לא פשוט. ואני חושב שמיקי, הגדולה שלו, בוא נגיד, מלבד הכישרון וכל הדברים האחרים שנביאים לכדורסל, היה לו את האהבה לניצחון. כאילו, אנחנו גם היינו בקבוצה הנכונה, וגם כל הזמן רצה לנצח. כאילו, מאוד היה, היינו בדאון שהיינו מפסידים, והיינו למעלה שמנצחים, ובדרך כלל היינו מנצחים. וזה הגדולה שלו, כאילו, שחקן
1: נכון. תמיד רצית שהכדור האחרון יהיה אצל מיקי.
2: אוקיי, אנחנו נראה הערב עוד הרבה כדורים אחרונים שהיו אצלך בידיים, ולאלה שלא זוכרים ולאלה שלא נולדו, הנה מבט מסכם על קריירה שעברה מכפר סבא לנבדה. מיד אליהו ועד מלחה, והצליחה להדביק את מיליוני ישראלים למספר 9-1.
3: מספר 9, נמבר 9, מיקי!

0: את סיפור הקריירה של מיקי ברקוביץ' אפשר להתחיל מהסוף. משחקו האחרון והדרך בנפרד מכל מי שליווה אותו לאורך הקריירה הם תמצית האדם. צנוע, בעל מוסר עבודה בלתי מתפשר וצבר במלוא מובן המילה. אחד משלנו כזה.
1: אומרים שצריך לתלות את הנעליים. בסדר, נתלה אותם, אבל את כל האהבה שלכם, את כל החום והעידוד, אני לא מתכוון לתלות.
0: כמו שהיה במשחק הפרידה ועל המגרש, כך גם מחוץ עלו. נעים הליכות, מפרגן, שחקן מיוחד שכיבד את מאמניו, את חבריו לקבוצה, את יריביו, ויותר מהכל, את המשחק שכל כך אהב. הכל החל ב-17 בפברואר 1954, אז נולד בכפר סבא. באופן מקרי או לא, 9 שנים בדיוק לפני אחד, מייקל ג'ורדן שמו. והדמיון בין השניים לא נעצר בתאריך הלידה שלהם. בין אם זה המשחק בו עלה לשחק עם 38 מעלות חום. מיקי,
2: מה יהיה כשתהיה בריא?
3: וואה, לא מקנה בקבוצה של השחק נגדה.
0: או ביכולת הקלאץ' הבלתי נגמרת שלו. מם, יוד, קוף, יוד, הוא הווינר הכי גדול שהיה לנו. בארץ, באירופה, במכבי ובנבחרת. שהגיע הרגע, זה שמגדיר את המשחק, שמפריד בין הגדולים והמיוחדים באמת, לטובים ולרגילים, הוא תמיד ידע לספק את הניצוץ.
4: ברקוביץ' זורק, מבין! קשה להאמין!
3: ראינו זול בכדורסל. יש גם טיפת מזל בכדורסל. וזה מה שהיה למכבי תל אביב היום.
0: ואת אופיו כמו את משחקו, הגדירו שני מאמנים ששינו את מסלולו. זה שנתנו את ההזדמנות בקבוצה הבוגרת של הצהובים, כשהיה בן 17 בלבד.
5: אני חושב שאני חייב הרבה למיקי, אולי הוא חייב לי קצת.
0: וזה שקלט אותו בקבוצת הילדים של מכבי תל אביב.
6: מדוע דווקא ליהושע אתה בא ללחוץ את היד?
3: כי הוא גידל אותי, הוא לימד אותי הרבה מהדברים שהוא לימד אותי, ושמתי על המגרש.
0: כשהיה בן 13 בלבד, ברקוביץ' לא כל כך הסתדר בלימודים, הוא נאלץ להיעדר ממספר אימונים. מאמנו יהושע רוזין פנה להוריו, ולימים טבע את המשפט המפורסם שילווה את מספר 9 בצהוב. דרך הלימודים הוא יגיע לרמה מסוימת, אבל דרך הכדורסל הוא יהיה הטוב מכולם. וזה בדיוק מה שהוא עשה.
7: ניצחון גדול, ניצחון היסטורי.
0: ב-1971 קיבל את הצ'אנס אצל רלף. החיבור היה מיידי והביא איתו הצלחה אדירה. 6 שנים אחרי, הגיע הרגע הכי גדול של השניים. זה ששם אותנו על המפה.
7: רבותיי, הם עשו את זה. כל אחד נתן את מה שהיה לו לתת.
0: ברקוביץ' וקליין לא עצרו ברמה הקבוצתית, רק 2 עברו עד ששיתוף הפעולה הניב פירות גם ברמה הלאומית. מקום שני היסטורי באליפות אירופה, והדרך, דרך ברקוביץ'ית.
8: ישראל ניצחה את יוגוסלביה 77-76.
0: ואז נשאר רק חלום אחד שלצערו ולצער כולם לא באמת הוגשם. מיקי היה במרחק פסיעה מלהפוך לשחקן הישראלי הראשון ב-NBA, אבל מכבי לא הסכימה לשחרר אותו. פספוס יחיד בקריירה עמוסה, אבל לא כזה שיגרום לו לחרטה. התארים בצהוב המשיכו להגיע, והמיתוס הלך ותפח, רק שבתום 17 שנים המכביסט הכי גדול מאז ועד היום,

0: אס בית חדש.
1: זו פעם ראשונה בקריירה שלי כאשר אני מתמודד נגד נגד עצמי כביכול, נגד מכבי תל אביב.
0: בשנותיו האחרונות עבר בראשון לציון והספיק לשתף פעולה עם חברו הטוב ביותר על המגרש ובחיים. אי אפשר לסכם קריירה כזאת בלי להגיד אפילו פעם אחת מיקי מוטי. בהמשך שיחק בהפועל ירושלים ושומו שמיים, הסמל הצהוב, סיים את הדרך דווקא ביריבה האדומה והשנואה. ולמרות המעבר הבלתי נתפס, הוא הצליח להישאר קונצנזוס בכל מקום בו דרך. כי מיקי יש רק אחד, ומלך ישראל הוא.

0: זה משחק הפרידה, ניגע בכל תחנות הקריירה שלך, ויש הרבה כאלו, ככה, הכתבה תמצאתה חלק מהם. בוא נלך אחורה, איך זה התחיל? מתי נולד הרצון שלך להיות כדורסלן, להגיע למכבי תל אביב?
1: אני אספר סיפור, אולי לא יודעים, אולי שמעון יודע. למזלי גם, לפני שיהושע רוזי, זיכרונו לברכה, ורלף קליין, טיפחו אותי, הייתי אצל מורה להתעמלות אחד הגדולים במדינת ישראל, בני קומפורטי. למדתי בבית ספר תל נורדו, ונמשכתי יותר לכדורגל. בבית ספר שלי למדו אורי סולימן, ירון עוז, טני כהן מינץ למד כמה דורות לפניי.
2: הוא היה גם מאמן הכושר של הכדורגל.
1: כדורגל אחר מכן.
2: של מכבי תל אביב.
1: ואז התחילו אליפויות בתי הספר, אז היו אליפויות בתי ספר, ובני לקח אותי ואמר לי, בוא תוביל את הנבחרת של בית ספר. ולא שיחקתי עוד כדורסל במסגרת מסודרת. ואז אחרי אליפות בתי הספר, עממים, אז היה עממי, והייתה אליפות בעיר הנוער. תמיד כל שנה היה אליפות בעיר הנוער של שכונות. ואז השכונה שלי עלתה לגמר, ואז אמרו לי, מיקי, בוא תשחק איתנו. אמרתי, בסדר, אני אבוא לשחק בעיר הנוער. ובאתי לעיר הנוער, וזו הייתה הפריצה הגדולה שלי. ושבוע לאחר מכן, במקום לעלות על קו 5 מהבית שלי צפונה לאוסישקין, עליתי על קו 61 לשוק בצלאל למכבי תל אביב. וזה, אני חושב, המפתח להצלחה שלי.
0: עצם זה שעלית על אוטובוס, היום אני כבר לא מכיר שחקנים ברגע לפני פריצה שעולים על אוטובוסים. זה כבר אומר משהו. אבל כילד, נגיד, אתה זוכר את עצמך שומע את מכבי ברדיו, מתחבר לדבר הזה?
1: מאוד. יהושע רוזין קיבל אותי בזרועות פתוחות במכבי תל אביב, ואני זוכר משפט שהוא אמר לי, אתה ילד פלא, תיזהר שלא ילך פלא וישאר רק על הילד. הלכתי הביתה עם המשפט הזה, לקח לי איזה חודש רק ללמוד למה התכוון המשורר. ואז אבא שלי היה ימאי, ונוסע לארצות הברית באונייה מולדת, בצים. וחזר מאחד המסעות, הביא לי מתנה טרנזיסטור כזה קטן, ואז בימי חמישי גם שיחקו מכבי תל אביב באצטדיון הפתוח ביד אליהו. ואז אני יושב בלילה, ביום חמישי בערב, אני שומע את הטרנזיסטור, ואימא שלי אומרת, מיקי, יש מחר בית ספר, מה אתה שומע? אמרתי, אימא, אני שומע משחק של מכבי תל אביב. אני פעם יגיע ואני אשחקן חמישייה במכבי תל אביב. וככה התחיל החלום.
0: וההורים תמכו בחלום הזה?
1: בתחילת הדרך לא. בתחילת הדרך ההורים דחפו לכיוון של לימודים, יותר להשקיע בלימודים, ואני, אז בתקופה שלנו, שחקנו בשכונה, שחקתי במגרש ברית מכבי עתיד, אני לא יודע מישהו שמע, אבל הכירו את המגרש הזה.
2: מקביל לרחוב דיזינגוף,
1: נכון,
2: מאחורים,
1: נכון.
2: של משטרה.
1: כן, ושם התחלתי את הקריירה שלי, הייתי, ההורים שלי היה להם חנות בדיזנגוף, ואבא שלי ואמא שלי יוצאים בארבע לחנות, עד שבע. אמא שלי הייתה, הייתי גר בקומת קרקע, סיפור מהחיים. נועלת אותי שאני לא יצא, שאני אמד ללמוד, שאני אעשה את השיעורים. ואז אמא שלי, ידעתי שבשבע הם סוגרים את החנות באים, פתחתי את כל הספרים, אבל בהפסקה בין ארבע לשבע, הייתי קופץ מהמרפסת, קומה הקרקע, הולך לברית מכבי עתיד, ברבע לשבע חוזר חזרה, פותח את הספרים, למדת מיקי? כן, לך שחק קצת. והייתי עוד פעם הולך למגרש.
0: שמעון, ראית המון שחקני נוער וחבר'ה צעירים בדרך רגע לפני. מתי הבנת שפה מדובר במשהו אחר?
2: ברגע שראיתי את התנועות שלו, את ההתייחסות שלו והכל, לי לא היה שום מיסוס שהם היו צריכים לעלות לקבוצה הראשונה, וכמובן שיהושע המנוח תמך בעניין הזה, וגם רלף לאחר מכן. אבל עם מיקי, אתה יודע, היו הרבה מאוד תחנות בדרך. הראית קודם את וירטון.
0: נגיע אליהם, אבל אני רוצה להישאר בגיל הנוער. הנה אחד שככה מכיר את ההתפתחות שלך, אתה מכיר אותו מצוין, אריה דוידסקו.
3: הלו. אני מכיר את מיקי יותר מ-45 שנה. וזה זכור לי שהיה

0: כינוס לראות ילדים ראשונים, מישהו שאל אותו מהחבר'ה שהיינו שם, מי אתה? מיקי ברקוביץ, ואני שואל אותו, למה אתה רוצה לשחק כדורסל? אז הוא אומר, קודם כל אני אוהב את המשחק, ואני רוצה להיות גאווה של ההורים שלי. אני ראיתי בו יכולת להעביר את המילה בביצוע. תוך כדי המבחן ביקשו ממנו במילה, תעשה את ככה או תתכדרר או תעשה ככה. והמילים האלו הפכו לביצוע טכני ברמה בשביל הגיל שלו, רמה גבוהה. מיקי זה השחקן הראשון בעולם שעבד במכשירים לחיזוק, גם מבחינת פיזית, גם מבחינה מנטלית. היו רגילים שהבלרינות באופרה היו עובדים עם זה. לעולם הוא לא חשב שהוא סופרסטאר. הוא כל הזמן נשאר הילד הנחמד של ההורים שלו.
1: הוא אחד בשביל שרי. ואחד בשביל עדי.
0: הבנת המשחק, כמו מיקי, אין לנו דבר כזה. שיכול להיות, אני מכיר את קורבלן, מכיר את כל השחקנים הגדולים. מה שהיה למיקי, אני לא זוכר או לא יודע שיש למישהו.
2: אחד בשביל שלי, אחד בשביל עדי.
3: כן, אז רועי וניב עוד לא היו. אבל יש לו נדבך מאוד מאוד...
2: מוטי, אתה זוכר את האימונים האלו?
4: שאלה.
2: היו גם שקי חול, נכון? האגדה ככה מספרת.
4: לא במכבי,
3: נבחרת
2: הנוער. מעילי חול, נכון?
4: כן.
2: מה זה אומר?
4: נבחרת הנוער.
3: דודסקו, לא היו משקולות אז. דודסקו, באחד האימונים של נבחרת הנוער, שלח אותנו הביתה ללכת לרפד ולמלות שקי חול, ולתפור אותם, ולבוא עם שקי חול על הגב לאימון הבא. וכך עשינו. באנו לאימונים עם שקי חול על הגב.
2: תחזיר אותי לאימונים יחד עם מיקי, איך זה נראה?
4: נבחרת הנוער?
2: בכלל, האימונים, אז מדברים, וגם שימון דיבר על המקצוענות שלו, על המקצועיות, על ההכנה. איך נראה אימוני מיקי?
4: תראה, אנחנו התחלנו בעצם את הקריירה ביחד בנבחרת הנערים. מיקי כבר היה כוכב גדול, אני באתי כאילו אחר כך, ונבחרת קדטים התחלנו להתאמן לקראת גוריציה בגיל 16-17, ולאחר מכן המשכנו לנבחרת הנוער. ואין ספק שכל אורך הדרך מיקי היה המוביל כאילו בקבוצה או בנבחרת ולא משנה איפה שהיינו. וכבר אז הוא נחשב לכוכב גדול נבחרת הנוער, נבחרת נערים, נבחרת ישראל לאחר מכן, כל הדברים האלה. שמע, זיכרונות יש בלי סוף, אני יכול לספר, אתה יודע, זה כאילו הקריירה שלנו.
2: בוא נלך לזיכרון אולי, אם אנחנו כבר מדברים על ימי הולדת, יום הולדת 23 זה היה? צייסקה, 77.
3: וירטון.
4: כן.
2: תחזירו אותי ליום הזה.
4: שימון עם הזיכרון היותר חזק בין כל השלישייה הזאת.
2: היום הולדת של מיקי, אבל הזיכרון הוא של שימון, זה יפה.
5: כן, מה שהיה זה ש... כמו, אני לא רוצה לחזור להיסטוריה, אבל נקבעו שני משחקים. אחד נגד ספרטק ברנו מצ'כיה, ואחד נגד צייסקה, שניהם בבלגיה. שלקח על עצמו חברי הטוב ליאון ונדל לארגן את זה. אחד נגד הצ'כים היה בווילבורד, עיירה סמוכה לבריסל. ניצחנו את המשחק הזה, גומלסקי בא לראות את המשחק, ריגל אחרינו, כעבור יומיים, חמש אחרי הצהריים, אנחנו בווירטון.
3: איזה מלון, עיירה
5: נידחת, לא רחוק מלוקסמבורג, ועל זה אני מוכרח לספר לך אחר כך. אפיזודה קטנה, חמש אחרי הצהריים אנחנו יושבים בתדריך במלון, שזה היה יותר אכסניה ממלון, ורלף קליין המנוח נותן תדריך. התדריך שלו היה שש מילים, תלכו ותעשו את זה. אבל בין לבין גם הייתה עוגת יום הולדת למיקי. עכשיו, למה אני אומר לך, עירה נידחת?
2: השקיעו בך יפה, הוגעתם הולדת.
3: כן,
2: איזה פולוס.
5: היה מדהים, האירוע והעיתוי. ולאחר מכן, היו הרבה עיתונאים ישראלים. היה משה לרר המנוח, ועוד עיתונאים ישראלים אחרים. לא היה להם איפה לדווח על התוצאה. לא היו טלפונים ניידים, לא הייתה מברקה, לא היה שום דבר. אמרו, המקום היחידי הוא בלוקסמבורג. שלג יורד, היה חברי גם אז אמנון שליין,

0: ונסענו עם משה לרר ועוד רפי נהיין, נדמה לי עוד מישהו.
1: ישראל פז.
0: נסענו, ישראל פז המנוח, ללוקסמבורג. באים לסניף הדואר, סגור. 11 בלילה, מי יפתח? כל העירה מהאנשים. דופקים מדלת לדלת עד שהגענו לבית שמנהל סניף הדואר. עם הפיג'אמה הבאנו אותו.
2: בוא'נה, זה פתח, לא אמיתי הסיפורים האלה, זה מדהים.
0: פתח את הדואר והעיתונאים שלחו טלקס למערכות העיתונים עם הסנסציה הגדולה הזו.
2: תשמע, אם ככה נראה הטלקס, אתה יודע.
1: קיבלנו גם בונוס.
2: מה היה הבונוס?
0: לונדון.
1: לונדון. נעצרנו, אגב, מניצחון על צ'סקה, נסענו ללונדון, למלון, ושהיינו 3-4 ימים בלונדון.
2: ידעתם מה זה עושה בארץ, המשחק הזה? הבנתם שם?
0: מה, ראינו מה קרה בכיכר
1: ישראל.
3: ראינו, אבל לא תיארנו לעצמנו עד שהגענו ארצה, ואז הייתה כל השמחה הגדולה.
2: חבר אותי לגמר מול ורזה.
3: בלגרד.
2: כן?
3: כן. אני זוכר גם, הגענו לגמר גם אחרי מאבקים מול ורזה לאורך כל הדרך. וכשהגענו לשם, אני זוכר את רלף קליין, זיכרונו לברכה, בחדר הלבשה, אמר, חבר'ה, ורזה זה עיירה נידחת, קטנה, אחרי מילאנו, רחוב אחד ש100% מוכרים שם נעליים. אם יקחו את אליפות אירופה, יקחו למחרת העיתון ויזרקו, יעטפו את הדגים ויזרקו את זה לים. אבל אם אתם תיקחו את אליפות אירופה, תיכנסו לדפי ההיסטוריה של מכבי תל אביב ושל מדינת ישראל.
2: רגליים רעדו, טוב, אנחנו שומעים המון על ספורטאים, היום אומרים, רגליים רעדו להם, החבר'ה מהכדורגל לא עולים. לא היה את הדבר הזה, הייתם הראשונים שעשו את זה.
1: ממש לא.
3: תמיד השחייה הראשונה זה הזיכרון הכי טוב והמתוק ביותר.
2: לא, אני שואל על הלפני, איך מגיעים ואיך מתעלים ברגע האמת ברמות האלה שיש ציפיות. אתה יודע, יש שם כל כך הרבה תירוצים לספורטאים, הציפיות היו מוגזמות, התקשורת הלחיצה. פה ישבה מדינה על הכתפיים שלכם.
0: הרגשנו שמדינה שלמה מאחורינו, אתה צריך ללכת ולנבור בספרי ההיסטוריה, ואז תראה, זה היה חג פסח, הבאנו איתנו מצות, זו הייתה הטיסה הראשונה שמטוס אל על נחת אי פעם בבלגרד. וגם ג'מבו, שאז לא יכלו מטוסים גדולים לנחות. אנחנו נחתנו, ביום המשחק הגיעו 5 טיסות ישירות, תל אביב, בלגרד, וחזרו אחרי המשחק ארצה.
3: אני חושב ששנת 77...
0: אנחנו נשארנו יום שישי, שבת, חזרנו מוצאי שבת.
3: שנת 77 זה שנת הפריצה של מועדון הכדורסל מכבי תל אביב. כן. וזו השנה שנתנה גם ביטחון למערכת ולשחקנים, שאפשר באמת...
1: לכוון גבוה.
3: לכוון גבוה מאוד.
2: ואחת מהאגדות שפגשת במשחק הזה, ובכלל לאורך הקריירה שלך, דינו מניגין.
3: הוא היה הפחד שלנו, אני חושב, של כל הקבוצה. הכרנו גם את דינו מאליפויות אירופה, מנבחרת איטליה, והוא היה השחקן, אני חושב, הדומיננטי באירופה בתקופה ההיא.
2: זה הזמן לתרגם לו את זה גם לאנגלית. הלו, דינו מניגין.
4: שלום, דינו מניגין.
5: How are you?
4: שלום, שלום לכולם. מה שלומך? בסדר גמור, תודה רבה. מצטער שלא יכולתי להבין את כל מה שאמרתם, כי...
2: מיקי will translate you.
4: מיקי, תרגם לך.
5: היי, מיקי.
3: היי, מיקי. We talk last 2 weeks ago.
4: מה שלומך? דיברנו לפני שבועיים על ההיסטוריה שלנו.
3: About the things around us.
4: והדברים שקרו לנו.
5: And Dino told me the only things. Happy birthday,
4: מיקי. ודינו אמר לי, מזל טוב, מיקי.
3: Thank you very much, Dino.
4: תודה, דינו.
2: אנחנו
4: מדברים על הגמר של 77, ספר לנו את הצד שלך בסיפור, ורזה מכבי תל אביב.
0: 78,
4: 77, 78. מספר הקסם. זה זיכרון נהדר, לצערי הפסדנו. אבל במשחק ההוא מכבי שיחקו הרבה יותר טוב מאיתנו. אמרתי את זה פעמים רבות, כשנכנסנו לעולם ועלינו למגרש, מה שהפתיע אותי שכל העולם היה צהוב, מלא באוהדים של מכבי. זה מה שהפתיע אותי, מאוד, אבל הרבה יותר הפתיע אותי שהפסדנו. זאת הייתה סנסציה ענקית. ואז הייתם חברים או אויבים?
5: לא, לא, לא, לא,
4: לא, לא, לא אויבים. עולם הספורט, אף אחד הוא לא אויב. היינו רק יריבים. ההיסטוריה שלי עם מכבי הולכת עד לעונת 66-67, כששיחקנו במגרש פתוח בגמר גביע המחזיקות.
6: מאז כל שנה הגעתי, או עם הנבחרת, או עם ורזה, או עם אילנו. כל שנה התמודדנו מחדש. אפילו נגד נבחרת ישראל, או נגד מכבי. אפילו בגמרים, אז אנחנו לא אויבים. למזלנו, היו לנו הרבה הזדמנויות לשבת, לדבר ביחד. לפעמים אפילו אחרי משחקים, אז זה היה דבר נהדר בשבילנו. אתה יכול להגיד שמיקי הוא השחקן הישראלי הכי גדול בכל הזמנים? עכשיו בטוח אפשר להגיד שהוא היה אחד הכי טובים. אפשר לשכוח את טל ברודי, אחרים. מיקי תמיד היה מכור עם אישיות מיוחדת, בן אדם נהדר, אף פעם לא היה שחקן מלוכלך, תמיד היה ישר, ספורטיבי, הוא היה קלאי מצוין, רץ למתפרצות, ריבאונדר, אחד היריבים הכי קשים בקריירה שלי. בטוח שבעמדה שלו הוא היה אחד הגדולים, אולי הכי גדול אי פעם.
7: דינו מנגין,
6: תודה רבה שהצטרפת אלינו. היה לי לעונג, תמיד כיף. חיבוק גדול למיקי ולכולם. תודה רבה, דינו. שמור על עצמך.
7: כבר בן 60, אנשים לא מאמינים שאתה בן 60.
8: גם אני לא מאמין, אבל אני רוצה באמת, אני רוצה להגיד משפט, אני חושב שבלי האנשים
0: האלה... תקרן הנכדים שלך, סתם.
8: אני חושב שבלי מוטי ובלי שימון ובלי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי.
7: ונזכיר כמובן את שמלוק ורלף ורוזין, באמת הרבה שמות.
8: וגם השחקנים וסילבר ואולסי וטל. טל היה מודל לחיקוי עבורי בתור ילד. אני חושב שזה ספורט קבוצתי, זה לא ספורט אישי.
7: מצטרף אלינו אלי סער, פרשן הכדורסל, לאן על... לא בכובע אחר כפרשן כדורסל, אלא כאוהד, כילד. מה היה מיקי בשבילך?
9: אנקדוטה ממיקי. יש לו רעיון, היה לו רעיון גדול בשנת 86, בסוף שבוע, אחרי עוד אליפות, אחרי זה הוצא לניצחון עם אליצור נתניה. מיקי אמר, כשאני אגיע לגיל 60, אני אסתובב סביב, אז קראו לזה חלה ספורט יד אליהו, לפני נוקיה, ואז מכבי יקראו לי בדקה האחרונה, ואני אכנס ויקלע את
7: הנקודות האחרונות.
8: בשנייה האחרונה.
7: יש לי את האפשרות, הוא כבר בן 60, זה הזמן לממש את ההבטחה.
9: עכשיו, יצא לי לפני שנה וחצי לשחק במשחק צדקה עם מיקי, תאמין לי, רסקה, בירושלים שיחקנו, הוא שיחק כמו שהוא בגיל 32, תאמין לי, לא מחזיק כדור, יוצא מחסימות, אין, אני הייתי מחזיר אותו.
0: שהוא התכונן למשחק הזה חודש קודם, כמו שאני מכיר אותו.
7: זה נכון, שימון. אלי, אנחנו מדברים הרבה על מיקי, אבל זה מיקי ומוטי, זה סוג של צמד. עד כמה מיקי חייב חלק גדול מהקריירה שלו, גם לאיש שיושב ליד.
8: הרבה.
9: תשמע, מכבי אז ניסתה לחכות את הסגנון של ריאל מדריד. ריאל מדריד הייתה טסה למתפרצות. מיקי היה מה שנקרא הציפור של מכבי, היה מישהו שצריך למסור לו את הכדורים. גם בסל המפורסם הוא עם סינודין לבולוניה, זה מוטי מוציא את הכדור ומיקי רץ, והוא יודע ממש, אתה יודע, אחד יודע למסור ואחד יודע לתפוס את הכדורים. והיו כל כך הרבה סלים בפאסט ברייק, עד שהגיע ארל וויליאמס, אני זוכר את כל הסיפורים, והוא לא אהב את זה כל כך שמוטי כל הזמן מוסר למיקי, ואתה יודע, הוא לקח ריבה, ואז פתאום שאלו, למה התוצאות של מכבי נמוכות? מה קרה? 70-69, או לא מביסים קבוצות? ארל אמר, רגע, מה כל הכדורים הולכים למיקי? בוא נשחק רגע לאט, אני רוצה שיהיה התקפה מסודרת, שהכדור יגיע אליי. אבל ארל היה גם גדול, זה היה השנים הגדולות גדולות של מכבי, שבוא נאמר, זה היה תבנית נוף ילדותנו. יום חמישי, מכבי באירופה, מגיע לגמר, לא מגיע לגמר, אבל אז היה גם את המושג חורף חם.
7: נכון.
9: היום אנחנו מתגעגעים לחורף קר, מה שנקרא, אבל אז היה את המושג חורף חם, והיה את המשחק המפורסם עם אספו טור. מכבי, אם המפסידה היא לא עולה לבית הגמר גביע אירופה, זה עניין של המון כסף, עניין של מסורת. ארל וויליאמס בא ודופק פולו דנק אדיר 20 שניות לסיום, והמסורת כאילו נמשכה עד...
7: שמעון, אז כמה חסרה לך בעצם המסורת הזו של ימי חמישי של פעם, שהמדינה השלמה ישבה וראתה? אתה יודע, היום זה הפך להיות הרבה יותר עסקי, ואתה מכיר את מכבי של פעם ומכבי של היום. אתה שומע היום את הסיפורים הללו, נזכר באותם ימים, האנשים, אין מה לעשות, זה לא אותו דבר.
0: לא יודע למה צריך לעשות... הבדלים, אבל קודם כל אני רוצה להעיר לך.
7: כי יש הבדלים עצומים. אתה שומע שמיקי היה מגיע לאימונים באוטובוס, והיו מתאמנים עם רצועות, והכל, אתה יודע, וישנתם באכסניה, והעברתם את הידיעה לעיתון דרך, בלוקסמבורג, הערתם את הפקיד דואר.
0: אז היום יש גם פלאפונים ולוויינים, וכל מה שקשור בזה. אגב, אני מוכרח לומר לך משהו.
7: אתה לא מתגעגע לתקופה הזאת ל...
0: לגבי מה שאמר מיקי, לגבי ורזה. תדע לך שבאותם ימים, הכדורסל האיטלקי היה הכי חזק בעיירות קטנות. ורזה, קנטו, בולוניה. שם היה הכדורסל האמיתי. עכשיו לגבי מה שאתה שואל. המסורת הזאת של ימי חמישי נמשכת. נכון שהיום יש עוד קבוצות שמשחקות.
7: יש עוד ערוצי טלוויזיה.

0: טלוויזיה, אתה יודע, רייטינג זה לא מה שהיה פעם, מדינה, היה 100% רייטינג.
1: אז כזה היה שידור.
0: ערוץ אחד בעצם שלנו, זה מה שאומרים, ערוץ אחד
2: היה רק ערוץ אחד.
0: ערוץ אחד גם בנה, עזר לכם לבנות את המותג.
2: ואנחנו בנינו אותו, זה היה הפריה הדדית.
3: נכון.
2: שמעון סיפר שבשנת 86 הזכויות שידור של מכבי רסקה נמכרו ב$35,000 לעונה. היום אתה לא יכול להשיג משחק אולי ליגה הראשונה.
3: אבל הביאו זר ב$15,000.
2: בסדר, אבל מכבי שמרה על, על, על הדבר הזה. ואני זוכר גם, אתה יודע, שהיינו יושבים בבית ומתעצבנים, כי אתה יודע, פתאום... באמצע המחצית הראשונה, פתאום המחוק של החדשות של 9, אתה מבין? היו קוטעים את המשחק, דבר שנשמע לך הזוי היום, היו קוטעים את החצי הראשון לחדשות.
0: מוטי, ואולי חלק מהחיבור הזה של העם, העובדה שהיה ערוץ אחד באמת, ולא הרבה ערוצים, ולא היו הרבה אלטרנטיבות וכו', זה גם עובדה שהכוכבים של מכבי היו צברים. מיקי ומוטי,
4: שוקי,
0: זה אין מה לעשות. נכון שהעולם השתנה, ובוסמן ושימון עכשיו יסביר לי שככה זה עובד בכל אירופה, ונכון. אבל עדיין החיבור היה לחבר'ה שהם משלנו, של ההוא שלמד בשבח, וזה אני מכיר אותו מהשכונה, והוא מכפר סבא.
4: תראה, אני ומיקי ואני שחקנו קרוב ל-15 שנה בקבוצה הבוגרת, בקבוצה אחת, כאילו. ובוא נגיד 50-60% מהזמן הכדור נמצא או אצלי או אצל מיקי. ולקהל יש איזו התחברות מסוימת לשני צברים. הזדהות מסוימת לשני צברים, כאילו מיקי ומוטי. וכמו ששימון אמר, היה רק ערוץ אחד, ואתה יודע, ההזדהות הייתה אחרת. כאילו, זה לא באנו מאיזשהו מקום שבאמצע, לא יודע, אנחנו נולדנו במכבי, שחקנו במכבי, עשינו את כל הקריירה שלנו במכבי.
0: אתם שומעים, נגיד, אפילו היום עדיין ברחוב את האנשים שאומרים, חסר לנו מכבי של פעם?
4: גם יש את הדברים האלה. חסר לנו, אבל המדינה השתנתה, הכל השתנה, זה לא שמכבי השתנתה והכל המדינה נעצרה ו...
2: צריך להגיד לך שני דברים.
4: היה יריבויות, זאת אומרת... כן, היה
0: יריבויות
4: עצומות.
0: לא, ידעת. ספורטיביות יש, פנתנאי, זה עדיין יריבות גדולה עם מכבי היום.
2: כן, מכבי הלכה לשחק נגד ריאל מדריד, הלכה נגד קורבלן ובראבן ושרביאק, ידעת. הולכים נגד דבר איזה.
0: הייתה זהות, לדעת
4: המקרות. המון שחקנים שיחקו לאור זמן בקבוצה אחת.
2: כל שנה חיכית להתמודדויות האלה, אתה מבין, לברצלונה
3: שבאה עם אפי. גם השחקנים חיזוק שיחקו תקופות של 7-8, אפילו 9 שנים באותה קבוצה. היום
4: זה כבר, גם בריאה.
2: אני רוצה לומר לך
3: שני דברים.
2: דבר ראשון, ב-69, כשבאנו לנהל את מכבי, קבענו לנו מטרה, לדמות לריאל מדריד. באמת, ריאל מדריד אז היה מועדון פאר באירופה, ואנחנו רצינו להגיע לזה, ואני יכול להגיד לזכותנו, שלא לקח הרבה, 8 שנים, וזכינו בגביע אירופה הראשון, ולאחר מכן גם היה שטרסבורג, ואתה זוכר גם את בלגרד, את הכדור הגורלי, אז היו שני שופטים, ון ויליגי ההולנדי, וטרנר, שהיה חתן, כאילו הרוס של ביתו של סטנקוביץ', ששרק נגד לוס סילבר צעדים, שלא היו ולא נבראו.
0: זה עדיין צובט לשימון.
2: נכון? 78-77, זה מספר הפלא, אבל...
4: לקחנו גם גביע בן יבשתי.
3: הבן יבשתי, שימון.
2: אז זכינו ב4 גבעים.
0: רודי דמיקו היה בן יבשתי.
2: עם רודי דמיקו.
3: רודי מזליקו.
2: כל משחק היינו מנצחים בנקודה, והחבר'ה האלה יגידו לך ששוקי אז היה גר ברחוב דיזינגוף, מעל חנות כלי זמר, בדירה מאוד קטנה, 2.5 חדרים. יום אחד הם באו, אמרו לי, שימון, אנחנו רוצים להתכנס. התכנסנו ב2 בצהריים. מה? אמרו, רודי לא מחזיק אותנו מספיק חזק. צריך לפטר אותו.
0: היום, זה היה כותרות בעיתונים, מרד שחקני.
2: לא ידעו, אף אחד לא ידע את זה.
0: זה הימים, ברור.
2: מתי מעט ידעו, שמלו, קני, אולי אריה ברנוביץ', אמרנו, אף אחד לא מפוטר, וממשיכים את העונה, זכינו ב... כל 4 התארים.
0: והוא לא המשיך שנה אחרי זה.
3: רגע, לא, אני רוצה להוסיף רק שלגבי רודי דמיקו, היינו בגמר, ישיבה אחרונה לפני משחק, הגמר, וניצחנו כל משחק, בנקודה, 2 נקודות, נקודה 2, ואז שמלוק נשען עליי בישיבת הקבוצה ואומר לי, דמיקו, מזליקו, תן לי עוד משחק אחד. וכך היה, ניצחנו בנקודה. לא? ניצחנו בנקודה.
0: דבר איתי על הסלים האחרונים, זה הרי בעצם בסמל שלך, הדבר שהכי מזוהה איתך, הרגעים האחרונים, לקחת את הכדור שכבר קבוצות היריבות יודעות לכולם ברור, לשדר בטלוויזיה ברור, לקהל ברור, ליריבה ברור, זה ילך אליך, ובכל זאת אתה לוקח ולא מחטיא.
3: תראה, אני חושב שזה מבחינה מנטלית ומבחינת ריכוז משחק, הייתי ב-100% כל משחק, ואיך אני אומר, אפילו הייתי עומד על קו עונשין ו-11,000 צועקים נגדי, אני כאילו...

0: אימון בוקר זורק את הכדור.
1: לא שומע, לא רואה כלום?
0: לא השפיע עליי. לא השפיע, אבל...
2: ג'ק צימר במכבי, שרלף עליו השלום, נתן לו את הכדור האחרון. ואיכשהו הוא הכתיב, והכדור נופל אליך בשנייה האחרונה נגד הפועל רמת גן, ואתה קולע, אתה מבין?
0: זה יד אלוהים כבר.
1: זה איקי מזליקי.
3: אני חייב לספר את הסיפור של גביע של 81, ואתה רואה את המסירה שלי של מיקי.
0: שטרסבורג.
3: היה טיימאוט שטרסבורג, היה טיימאוט, ורלף זיכרונו לברכה היה מאמן. ואז רלף מדבר.
4: כדור האוט המפורסם.
0: כן,
3: רגע,
0: אני בא
3: אליי.
0: אני בא למוטי, תקשיב. מוקי,
3: שכח מה שרלף אמר. תשים לב, אני בורח, תן את המסירה ואנחנו מנצחים את המשחק. שכח מה שרלף אמר.
1: גדול.
3: שכח.
1: טוב, נדבר על זה עוד בהמשך. דיברנו על זה שבעצם הדבקת אתה וגם עוד...
4: רגע, הוא לא מספר לך את האפיזוד העיקרי.
1: ש?
4: הוא היה הקפטן. כן. כל הקהל פרץ למגרש, הוא והוא ברחו.
0: בחדר בשער.
1: זיסמן, הרים את הגביע.
0: כן.
1: ג'ימבו ברח.
4: ג'ימבו היה, כן, והוא ברח. והיה...
0: זיסמן, שמולי נשאר לבד.
4: בוסנל הצרפתי, יושב ראש פיבה אירופה. הוא בעצמו פחד, לקח את הגביע, זרק אותו לזיסמן וברח.
1: אבא שלי אחרי זה, אגב, בברסי, אני זוכר אותך, עולה על שולחן מזכירות, מבקש מהקהל לצאת החוצה. זאת אומרת, גם בשנות ה-2000 זה עוד קרה הדברים הללו. כאמור, דיברנו על זה שהדבקתם מדינה שלמה למסך. הנה עוד אוהד צרוף. שלא יכול לשכוח, מיקי.
5: מזל טוב, מיקי. מר ברקוביץ' היקר, צריך להגיד, בכבוד ענק והנערץ באדם, ותודה רבה לך על כל השנים ועל כל המשחקים ועל כל הניצחונות ברגעים האחרונים ועל כל האליפויות ועל כל הגביעים ועל הגזירת רשתות ועל כל מה שעשית. וביקשו ממני לספר סיפור של מה זה מיקי ברקוביץ' בשבילך, ואני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל נפגשנו, אני הייתי ילד מאוד מאוד קטן, בית ספר יסודי, אני חושב, באתי הביתה, זרקתי את התיק, הרמתי את הראש, מיקי ברקוביץ' אצלי בחדר, יושב על המיטה, הכרת את דוד שלי שלמדתם ביחד, ביסודי, בבית ספר, ורצית לבדוק מתפרות שיעשו את אופנת פוינט 9, הידועה פוינט 9, ונסעתם, ונסענו, אני הייתי איתכם באוטו ביחד, לכל מיני מתפרות בצפון, לבדוק מי יתפור ומי יגזור ומי ככה, וגופיות ומכנסיים והגרביים. והיה כיף ענק, לא כמו הניצחונות הגדולים שנתת, אבל זה מה שאני זוכר. ומזל טוב ענק, ובהצלחה בהכל.
1: תשמע, בשבילו זה חוויית חיים, עמדת פה, לא הבנת על מה הוא מדבר בכלל.
0: לא, אני לא זוכר את האירוע, את האירוע הזה, אבל נפגשנו מספר פעמים, ואני יודע שאוהד מכבי תל אביב מושבע, שבא למשחקים.
1: הוא הזכיר את פוינט 9, מגיל צעיר נמשכת מאוד לעסקים, נכון?
0: כן, אני גם כאחד...
1: יש איזושהי השקה בין היכולות שלך כשחקן לבין הרצון שלך, הרעב שלך לעסקים? יש דמיון בין הדברים האלה?
0: אולי זה מהבית גם, כשבתור ילד הייתי גם עוזר להורים שלי, היה להם חנות בדיזנגוף, והייתי עוזר להם להכין את החנות למכור ולסדר, אבל הייתי יושב בבודד שגם מתעסק, ברור שהכדורסל זה האהבה שלי וההשקעה שלי הכי גדולה, אבל מעבר לזה, במקביל, התעסקתי בעסקים, פוינט 9, חנויות ספורט.
1: כמו שבתחילת הדרך ניסית להיות בכדורסל בתפקיד ניהולי עם רמת השרון, ניסית לבנות איזשהו פרויקט ויצאת מזה.
0: קודם כל, זה הייתה נחיתה רכה מבחינתי, אחרי כל התהילה וכל הכדורסל המקצועני וכל החוויות היפות שעברתי, בזאת שהלכתי לכדורסל כמנהל מקצועי, זה הייתה נחיתה רכה, לא התנתקתי לגמרי מהכדורסל.
1: חשבת להיות מאמן נגיד? או שזה לא עניין אותך? למה?
0: ממש לא. כי מאמן זה כמו שחקן, לבוא לאימון בוקר ולמון לאימון אחר הצהריים. כמנהל מקצועי, אני אוהב את זה עד היום. זה לקחת קבוצה, לבנות קבוצה, לבחור את השחקנים הזרים, לשבת על תקציבים, להיות במסע ומתן עם סוכנים. ועברתי כמה קבוצות, עברתי ברעננה, הייתי מנהל מקצועי בנהריה.
1: נכון.
0: ולאחר מכן הייתי בעלי קבוצה ברמת השרון, 5 שנים.
1: ולא היית במכבי תל אביב. שמעון, אפשר לשים את האצבע, למה בעצם מיקי הגדול, באמת סמל הקבוצה, לא מצא את מקומו במכבי, בתפקיד כזה או אחר, הוא לא רצה להיות מאמן, אבל בתפקיד ניהולי, ג'נרל מנג'ר, you name it.
4: תראה, קודם כל מיקי צעיר, עוד רק חצי הדרך. אז ימים עוד יגידו ו...
1: אבל זה פספוס שמכבי לא ידע לקחת אותו ניהולי?
4: יכול להיות שיש כאן מין... סוג של החמצה, ואני חוזר ואומר, אנחנו, מיקי הוא בוודאי צעיר, וימים יגידו.
1: כן, מיקי, אותך מעניין לחזור לכדורסל?
0: קודם כל...
1: למדנו שמכרת לאהוד ברק 5 דירות,
0: לא,
1: אז...
0: לא מכרתי שום דבר, לא. הוא קנה, הוא קנה, הוא רכש, הוא רכש, הוא רכש, אבל... תשמע, מכבי תל אביב זה...
1: רק 5? רק 5 הוא קנה, רק 5. פשוט לא נשארו עוד כנראה בבניין.
0: מכבי זה הבית שלי, שם גדלתי מגיל צעיר, אני ומוטי.
1: ואתה רואה את הרצון הזה? יש לך את הרצון לעשות את הקלוז'ר מתישהו, להגיע שם לאיזה תפקיד?
0: בואי נגיד אני הייתי שמח אם הייתי מקבל ההצעה להצטרף למערכת המשומנת כמו מכבי תל אביב ובתפקיד שיכול...
2: מיקי, לא ניסו.

0: להשפיע.
1: אתה במהלך השנים לנצל את השם הגדול שצברת להיות נגיד איזה שר ספורט, או להיכנס, אתה יודע, ניסו הרי, הליכוד ניסה להכניס בזמנו להכניס את ברודי. לכל מיני, נבחר, גם בפריימר, אף אחד לא ניסה לנצל את המעמד ואת השם שצברת, אתה יודע, הרי יש לך חברים ביוגוסלביה שנהיו שרי ספורט, יש לך חברים במקומות אחרים באירופה, קיצ'נוביץ'.
0: נכון.
1: לא ניסית אולי יותר לקפוץ על התחום הזה?
0: דווקא אני לא אוהב את הפוליטיקה, אני יותר אוהב את המעשי לעשות ולבחור ולתרום למערכת, למועדון, מאשר לגשת לפוליטיקה. כי מצד אחד, יכול להיות שאני גם יכול להשפיע, אני מרגיש את זה גם ברחוב, כי ילדים באים ושואלים אותי, הורים באים אליי למשרד ומתייעצים בי ושואלים מה, איך הילד ומה אפשר לתרום לילד ואיך לעזור לילד. אני מעביר את הניסיון שלי, מנסה להעביר להורים או לדור ההמשך, אבל הכדוסה זה זורם לי בדם ואני אוהב את זה, והיום בזכות ניב ובזכות גם רואי לשעבר, אני עוד מעורה בכדוסל, הולך כמעט לכל משחק לראות בליגת העל, מכיר את השחקנים, וזה חלק מהחיים שלי של... אני אקח את זה איתי עד סוף חיי.
2: כבר בן 60, אנשים לא מאמינים שאתה בן 60.
0: גם אני לא מאמין, אבל אני רוצה באמת, אני רוצה להגיד משפט, אני חושב שבלי האנשים
3: האלה... תסתכל על הנכדים שלך, סתם.
0: אני חושב שבלי מוטי ובלי שימון ובלי מועדון הכדורסל מכבי תל אביב, לא הייתי מגיע לאן שהגעתי.
2: ונזכיר כמובן את שמלוק ורלף ורוזין, באמת הרבה שמות.
0: וגם השחקנים וסילבר ואולסי וטל, טל היה מודל לחיקוי עבורי בתור ילד. אני חושב שזה ספורט קבוצתי, זה לא ספורט אישי.
2: מצטרף אלינו אלי סער, פרשן הכדורסל, לאן הלאה? לא בכובעך כפרשן כדורסל, אלא כאוהד, כילד. מה היה מיקי בשבילך?
1: אנקדוטה ממיקי, יש לו רעיון, היה לו רעיון גדול בשנת 86, בסוף שבוע, אחרי עוד אליפות, אחרי זה הוצא לניצחון עם אליצור נתניה. מיקי אמר, כשאני אגיע לגיל 60, אני אסתובב סביב, אז קראו לזה חל הספורט יד אליהו, לפני נוקיה. ואז מכבי יקראו לי בדקה האחרונה ואני אכנס ויקלע את
2: הנקודות האחרונות.
0: בשנייה האחרונה.
2: יש לי את האפשרות, הוא כבר בן 60, זה הזמן לממש את ההבטחה.
1: עכשיו, יצא לי לפני שנה וחצי לשחק במשחק צדקה עם מיקי, תאמין לי, רסקה. בירושלים שיחקנו, הוא שיחק כמו שהוא בגיל 32. תאמין לי, לא מחזיק כדור, יוצא מחסימות, אין. אני הייתי מחזיר אותו.
3: כשהוא התכונן למשחק הזה חודש קודם. כמו שאני מכיר אותו.
0: זה נכון, שימון.
2: אלי, אנחנו מדברים הרבה על מיקי, אבל זה מיקי ומוטי. זה סוג של צמד. עד כמה מיקי חייב חלק גדול מהקריירה שלו, גם לאיש שיושב ליד.
0: הרבה.
1: תשמע, מכבי אז ניסתה לחכות את הסגנון של ריאל מדריד. ריאל מדריד הייתה טסה למתפרצות. מיקי היה מה שנקרא הציפור של מכבי, היה מישהו שצריך למסור לו את הכדורים. גם בסל המפורסם הוא עם סינודין לבולוניה, זה מוטי מוציא את הכדור ומיקי רץ והוא יודע ממש, אתה יודע, אחד יודע למסור ואחד יודע לתפוס את הכדורים. והיו כל כך הרבה סלים בפאסט ברייק, עד שהגיע ארל וויליאמס, אני זוכר את כל הסיפורים, והוא לא אהב את זה כל כך שמוטי כל הזמן מוסר למיקי, ואתה יודע, הוא לקח ריבה, ואז פתאום שאלו, למה התוצאות של מכבי נמוכות? מה קרה? 70-69, או לא מביסים קבוצות? ארל אמר, רגע, מה כל הכדורים הולכים למיקי? בוא נשחק רגע לאט, אני רוצה שיהיה התקפה מסודרת, שהכדור יגיע אליי. אבל ארל היה גם גדול, זה היה השנים הגדולות של מכבי, שבוא נאמר, זה היה תבנית נוף ילדותנו. יום חמישי, מכבי באירופה, מגיע לגמר, לא מגיע לגמר, אבל אז היה גם את המושג חורף חם.
2: נכון.
1: היום אנחנו מתגעגעים לחורף קר, מה שנקרא, אבל אז היה את המושג חורף חם, והיה את המשחק המפורסם עם אספו טור. מכבי, אם המפסידה היא לא עולה לבית הגמר גביע אירופה, זה עניין של המון כסף, עניין של מסורת. ארל וויליאמס בא ודופק פולו דנק אדיר 20 שניות לסיום, והמסורת כאילו נמשכה עד...
2: שימון, אז כמה חסרה לך בעצם המסורת הזו של ימי חמישי של פעם, שהמדינה השלמה ישבה וראתה? אתה יודע, היום זה הפך להיות הרבה יותר עסקי, ואתה מכיר את מכבי של פעם ומכבי של היום. אתה שומע היום את הסיפורים הללו, נזכר באותם ימים, האנשים, אין מה לעשות, זה לא אותו דבר.
3: לא יודע למה צריך לעשות... הבדלים, אבל קודם כל אני רוצה להעיר לך.
2: כי יש הבדלים עצומים. אתה שומע שמיקי היה מגיע לאימונים באוטובוס, והיו מתאמנים עם רצועות, והכל, אתה יודע, וישנתם באכסניה, והעברתם את האידיאל לעיתון דרך, בלוקסמבורג, הערתם את הפקיד דואר.
3: אז היום יש גם פלאפונים ולוויינים, וכל מה שקשור בזה. אגב, אני מוכרח לומר לך משהו.
2: אתה לא מתגעגע לתקופה הזאת ל...
3: לגבי מה שאמר מיקי לגבי ורזה. תדע לך שבאותם ימים, הכדורסל האיטלקי היה הכי חזק בעיירות קטנות. ורזה, קנטו, בולוניה. שם היה הכדורסל האמיתי. עכשיו לגבי מה שאתה שואל. המסורת הזאת של ימי חמישי נמשכת. נכון שהיום יש עוד קבוצות שמשחקות...
2: יש עוד ערוצי טלוויזיה, אתה יודע, רייטינג זה לא מה שהיה פעם מדינה, היה 100% רייטינג.
1: אז כזה היה שידור.
2: ערוץ אחד בעצם עולה. זה מה שאומרים, ערוץ אחד
3: היה חלק מבני. אז היה רק ערוץ אחד.
2: ערוץ אחד גם בנה, עזר לכם לבנות את המותג.
3: ואנחנו בנינו אותו. זה היה הפריה הדדית.
0: נכון.

0: שמעון סיפר שבשנת 86 הזכויות שידור של מכבי רסקה נמכרו ב$35,000 לעונה. היום אתה לא יכול להשיג משחק אולי ליגה הראשונה.
1: אבל הביאו זר ב$15,000.
0: בסדר, אבל מכבי שמרה על, על, על הדבר הזה. ואני זוכר גם, אתה יודע, שהיינו יושבים בבית ומתעצבנים, כי אתה יודע, פתאום, באמצע המחצית הראשונה, פתאום המחוק של החדשות של 9, אתה מבין? היו קוטעים את המשחק. דבר שנשמע לך הזוי היום, היו קוטעים את החצי הראשון לחדשות.
2: מוטי, ואולי חלק מהחיבור הזה של העם, העובדה שהערוץ אחד באמת, ולא הרבה ערוצים, ולא היו הרבה אלטרנטיבות וכו', זה גם עובדה שהכוכבים של מכבי היו צברים. מיקי ומוטי,
3: שוקי,
2: זה אין מה לעשות. נכון שהעולם השתנה, ובוסמן ושימון עכשיו יסביר לי שככה זה עובד בכל אירופה, ונכון. אבל עדיין החיבור היה לחבר'ה שהם משלנו, של ההוא שלמד בשבח, וזה אני מכיר אותו מהשכונה, והוא מכפר סבא.
3: תראה, אני, מיקי ואני שחקנו קרוב ל-15 שנה בקבוצה הבוגרת, בקבוצה אחת, כאילו. ובוא נגיד 50-60% מהזמן הכדור נמצא או אצלי או אצל מיקי. ולקהל יש איזו התחברות מסוימת לשני צברים. הזדהות מסוימת לשני צברים, כאילו מיקי ומוטי. וכמו ששימון אמר, היה רק ערוץ אחד, ואתה יודע, ההזדהות הייתה אחרת. כאילו, זה לא באנו מאיזשהו מקום שבאמצע, לא יודע, אנחנו נולדנו במכבי, שחקנו במכבי, עשינו את כל הקריירה שלנו במכבי.
2: אתם שומעים, נגיד, אפילו היום עדיין ברחוב, את האנשים שאומרים, חסר לנו מכבי של פעם?
3: גם יש את הדברים האלה. חסר לנו, אבל המדינה השתנתה, הכל השתנה, זה לא שמכבי השתנתה והכל המדינה נעצרה ו...
4: צריך להגיד לך שני דברים.
3: היה יריבויות, זאת אומרת...
2: כן, היה יריבויות עצומות. לא, ספורטיביות יש, פנתנאיקוס, זה עדיין יריבות גדולה עם מכבי היום.
0: כן, שחקנים. מכבי הלכה לשחק נגד ריאל מדריד, הלכה נגד קורבלן ובראבן ושרביה, כי ידעת. הולכים נגד ורזה.
2: הייתה זהות, לדעת
3: המקום. המון שחקנים שיחקו לאור זמן בקבוצה אחת.
0: כל שנה חיכית להתמודדויות האלה, אתה מבין, לברצלונה
5: תקופות של 7, 8, אפילו 9 שנים, באותה קבוצה.
3: נכון.
5: היום
3: זה כבר, גם בריאה.
4: אני רוצה לומר לך שני דברים. דבר ראשון, ב-69, כשבאנו לנהל את מכבי, קבענו לנו מטרה, לדמות לריאל מדריד. באמת, ריאל מדריד אז היה מועדון פאר באירופה, ואנחנו רצינו להגיע לזה, ואני יכול להגיד לזכותנו, שלא לקח הרבה, 8 שנים, וזכינו בגביע אירופה הראשון, ולאחר מכן גם היה שטרסבורג, ואתה זוכר גם את בלגרד, את הכדור הגורלי, אז היו שני שופטים, ון ויליגי ההולנדי, וטרנר, שהיה חתן, כאילו הרוס של ביתו של סטנקוביץ', ששרק נגד לוס סילבר צעדים, שלא היו ולא נבראו.
2: זה עדיין צובט לשימון.
4: נכון? 78-77, זה מספר הפלא, אבל...
3: לקחנו גם גביע בני יבשתי.
5: בני יבשתי, שימון.
4: אז זכינו ב4 גביעים.
2: עם רודי דמיקו היה.
4: עם רודי דמיקו.
5: רודי מזליקו.
4: כל משחק היינו מנצחים בנקודה, והחבר'ה האלה יגידו לך ששוקי אז היה גר ברחוב דיזינגוף, מעל חנות כלי זמר, בדירה מאוד קטנה, 2.5 חדרים. יום אחד הם באו, אמרו לי, שימון, אנחנו רוצים להתכנס. התכנסנו ב2 בצהריים. מה? אמרו, רודי לא מחזיק אותנו מספיק חזק. צריך לפטר אותו.
2: היום, זה היה כותרות בעיתונים, מרד שחקני.
4: לא ידעו, אף אחד לא ידע את זה.
2: זה הימים, ברור.
4: מתי מעט ידעו, שמלוק, אני, אולי אריה ברנוביץ', אמרנו, אף אחד לא מפוטר, וממשיכים את העונה. זכינו בכל 4 התארים.
2: והוא לא המשיך שנה אחרי זה.
5: רגע, לא, אני רוצה להוסיף רק, שלגבי רודי דמיקו, היינו בגמר, ישיבה אחרונה, לפני משחק, הגמר, וניצחנו כל משחק, עד בנקודה, 2 נקודות, נקודה 2. ואז שמלוק נשען עליי בישיבת קבוצה ואומר לי, דמיקו, מזליקו, תן לי עוד משחק אחד. וכך היה, ניצחנו בנקודה. ניצחנו בנקודה.
2: דבר איתי על הסלים האחרונים. זה הרי בעצם בסמל שלך, הדבר שהכי מזוהה איתך, הרגעים האחרונים, לקחת את הכדור שכבר קבוצות היריבות יודעות לכולם ברור, לשדר בטלוויזיה ברור, לקהל ברור, ליריבה ברור, זה ילך אליך ובכל זאת אתה לוקח. ולא מחטיא.
5: אני חושב שזה מבחינה מנטלית ומבחינת ריכוז משחק, הייתי ב-100% כל משחק, ואיך אני אומר, אפילו אם הייתי עומד על קו עונשין ו-11,000 צועקים נגדי, אני כאילו באימון בוקר זורק את הכדור.
2: לא שומע, לא רואה כלום?
5: לא השפיע עליי. לא השפיע, אבל...
0: שרלף עליו השלום, נתן לו את הכדור האחרון. ואיך שהוא הכתיב, והכדור נופל אליך בשנייה האחרונה נגד הפועל רמת גן, ואתה קולע, אתה מבין?
5: זה יד אלוהים כבר.
2: זה מזליקי.

0: אני חייב לספר את הסיפור של גביע של 81, ואתה רואה את המסירה שלי של מיקי.
1: שטרסבורג.
0: היה טיימאוט שטרסבורג, היה טיימאוט, ורב זיכרונו לברכה היה מאמן. ואז רב מדבר.
2: כדור האוט המפורסם.
0: כן, רגע, מיקי בא אליי.
1: אני בא למות, תקשיב.
0: מוקי,
1: שכח
0: מה שרלף אמר. תשים לב, אני בורח, תן את המסירה ואנחנו נצחים את המשחק. שכח מה שרלף אמר.
3: גדול.
0: שכח.
3: טוב, נדבר על זה עוד בהמשך. דיברנו על זה שבעצם התבטא אתה וגם עוד...
2: רגע, הוא לא מספר לך את האפיזוד העיקרי.
3: ש?
2: הוא היה הקפטן. כן. כל הקהל פרץ למגרש, הוא והוא ברחו.
1: בחדר בשער.
3: זיסמן. זיסמן, הרים את הגביע.
1: כן.
3: ג'ימבו ברח.
2: ג'ימבו היה, כן, והוא ברח. והיה...
1: זיסמן, שמולי נשאר לבד.
2: בוסנל הצרפתי, יושב ראש פיבה אירופה. הוא בעצמו פחד, לקח את הגביע, זרק אותו לזיסמן וברח.
3: אבא שלי אחרי זה, אגב, בברסי, אני זוכר אותך, עולה על שולחן המזכירות, מבקש מהקהל לצאת החוצה. זאת אומרת, גם בשנות ה-2000 זה עוד קרה הדברים הללו. כאמור, דיברנו על זה שהדבקתם מדינה שלמה למסך. הנה עוד אוהד צרוף, שלא יכול לשכוח מיקי.
4: מזל טוב, מיקי. מר ברקוביץ' היקר צריך להגיד בכבוד ענק והנערץ באדם, ותודה רבה לך על כל השנים ועל כל המשחקים ועל כל הניצחונות ברגעים האחרונים ועל כל האליפויות ועל כל הגביעים ועל הגזירת רשתות ועל כל מה שעשית. וביקשו ממני לספר סיפור של מה זה מיקי ברקוביץ' בשבילך, ואני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אבל נפגשנו. אני הייתי ילד מאוד מאוד קטן בית ספר יסודי, אני חושב, באתי הביתה, זרקתי את התיק, הרמתי את הראש, מיקי ברקוביץ' אצלי בחדר, יושב על המיטה. הכרת את דוד שלי שלמדתם ביחד ביסודי, בבית ספר, ורצית לבדוק מתפרות שיעשו את אופנת פוינט 9, הידועה פוינט 9, ונסעתם, ונסענו, אני הייתי איתכם באוטו ביחד לכל מיני מתפרות בצפון, לבדוק מי יתפור ומי יגזור ומי ככה, וגופיות ומכנסיים והגרביים. והיה כיף ענק, לא כמו הניצחונות הגדולים שנתת, אבל זה מה שאני זוכר. ומזל טוב ענק, ובהצלחה בהכל.
3: מה, בשבילו זה חוויית חיים, עמדת פה, לא הבנת על מה הוא מדבר בכלל.
5: לא, אני לא זוכר את האירוע הזה, אבל נפגשנו מספר פעמים, ואני יודע שאוהד מכבי תל אביב מושבע, שבא למשחקים.
3: הוא הזכיר את פוינט 9, מגיל צעיר נמשכת מאוד לעסקים, נכון?
5: כן, אני גם כאחד...
3: יש איזושהי השקה בין היכולות שלך כשחקן לבין הרצון שלך, הרעב שלך לעסקים? יש דמיון בין הדברים האלה?
5: אולי זה מהבית גם, כשבתור ילד הייתי גם עוזר להורים שלי, היה להם חנות בדיזנגוף, והייתי עוזר להם להכין את החנות למכור ולסדר, אבל הייתי יושב בבודד שגם מתעסק, ברור שהכדורסל זה האהבה שלי וההשקעה שלי הכי גדולה, אבל מעבר לזה, במקביל, התעסקתי בעסקים, פוינט 9, חנויות ספורט.
3: מוטי, בתחילת הדרך ניסית להיות בכדורסל בתפקיד ניהולי עם רמת השרון, ניסית לבנות איזשהו פרויקט ויצאת מזה.
5: קודם כל, זו הייתה נחיתה רכה מבחינתי, אחרי כל התהילה וכל הכדורסל המקצועני וכל החוויות היפות שעברתי, בזאת שהלכתי לכדורסל כמנהל מקצועי, זה הייתה נחיתה רכה, לא התנתקתי לגמרי מהכדורסל.
3: חשבת להיות מאמן נגיד? או שזה לא עניין אותך? למה?
5: ממש לא. כי מאמן זה כמו שחקן, לבוא לאימון בוקר ולבוא לאימון אחר הצהריים. כמנהל מקצועי, אני אוהב את זה עד היום, זה לקחת קבוצה, לבנות קבוצה, לבחור את השחקנים הזרים, לשבת על תקציבים, להיות במסע ומתן עם סוכנים. ועברתי כמה קבוצות, עברתי ברעננה, הייתי מנהל מקצועי בנהריה.
3: נכון.
5: ולאחר מכן הייתי בעלי קבוצה ברמת השרון, 5 שנים.
3: ולא היית במכבי תל אביב. שמעון, אפשר לשים את האצבע למה בעצם מיקי הגדול, באמת סמל הקבוצה, לא מצא את מקומו במכבי, בתפקיד כזה או אחר, הוא לא רצה להיות מאמן, אבל בתפקיד ניהולי, ג'נרל מנג'ר, you name it.
2: תראה, קודם כל מיקי צעיר, הוא רק חצי הדרך. אז ימים עוד יגידו ו...
3: אבל זה פספוס שמכבי לא ידע לקחת אותו ניהולי.
2: יכול להיות ניהולית. שיש כאן מין... סוג של החמצה, ואני חוזר ואומר, אנחנו, מיקי הוא בוודאי צעיר, וימים יגידו.
3: כן, מיקי, אותך מעניין? לחזור לכדורסל?
5: קודם כל...
3: למדנו שמחרת על אהוד ברק 5 דירות,
5: לא,
3: אז...
5: לא מחרתי שום דבר, לא. הוא קנה, הוא רכש, אבל... תשמע, מכבי תל אביב זה...
3: רק חמש הוא קנה, רק חמש. פשוט לא נשארו עוד כנראה בבניין.
5: מכבי זה הבית שלי, שם גדלתי מגיל צעיר, אני ומוטי.
3: ואתה רואה את הרצון הזה? יש לך את הרצון לעשות את הקלוז'ר מתישהו, להגיע שם לאיזה תפקיד?
5: בואי נגיד שאני הייתי שמח, אם הייתי מקבל הצעה, להצטרף למערכת המשומנת כמו מכבי תל אביב, ובתפקיד שיכול להשפיע.
6: מיקי, לא ניסו במהלך השנים לנצל את השם הגדול שצברת להיות, נגיד איזה שר ספורט, או להיכנס, אתה יודע, ניסו, הרי הליכוד ניסה להכניס בזמנו, להכניס את ברודי. לכל מיני, גם בפריימריז, אף אחד לא ניסה לנצל את המעמד ואת השם שצברת, אתה יודע, הרי

0: יש לך חברים ביוגוסלביה שניהו שרי ספורט, יש לך חברים במקומות אחרים באירופה. קיצ'נוביץ'.
1: נכון.
0: לא ניסית אולי לקפוץ על התחום הזה?
1: דווקא אני לא אוהב את הפוליטיקה, אני יותר אוהב את המעשי, לעשות ולבחור ולתרום למערכת, למועדון, מאשר לגשת לפוליטיקה. כי מצד אחד יכול להיות שאני גם...

0: הולך כמעט לכל משחק לראות בליגת העל, מכיר את השחקנים, וזה חלק מהחיים שלי, שאני אקח את זה איתי עד סוף חיי.
1: טוב, פרק הבא, פרק האמריקאי, הרצון שלך להגיע ל-NBA, ולפני שנגיע לכל זה, נכון שאנחנו לא חיים שכאלה, ובכל זאת, מה אומר לך הקול הבא?
2: היי, מיקי, דיר.
3: שלום לך, מיקי היקר, זה ארווין. אני מאוד שמח שיש לי את ההזדמנות לאחל לך באופן אישי יום הולדת שמח. אתה צריך לעבור את כל המבחנים של אימא ואבא שלו. הם היו מאוד זהירים. הבטחתי להם שאני אשמור עליו ושהוא יקבל חינוך טוב מאוד. שהוא יהיה ממש כמו אחד מהבנים שלי.
2: Little did I know that he would be
3: actually ידעתי שהוא באמת יהפוך להיות כמו אחד הבנים שלי. למיקי היו חלומות על קריירת NBA. הוא כנראה היה יכול להגשים כאן בארצות הברית, אבל הוא עשה את הדבר הנכון. הוא חזר הביתה, לארץ שלו. שיחק שם המון שנים, הוא היה כאן רק שנה. שמחנו שהוא היה אצלנו ושפגשנו אותו, ואנחנו מצפים לראות אותו בקרוב. יום הולדת שמח, מיקי.
0: אני ממש מתרגש. ארווין בשבילי היה כמו אבא. אני השתחררתי מהצבא בגיל...
1: ארווין מולסקי, צריך
0: לך. ארווין מולסקי.
1: מי האיש?
0: משפחת מולסקי.
1: האבא המאמת שלך בעצם.
0: האבא המאמת שלי. אני יכול לספר סיפור, היינו במכביה.
1: אתה ממש בוכה, אה?
0: לא, זה מרגש אותי מאוד, כי אני גם בקשר איתו. הבת שלי גרה בלוס אנג'לס, עדי. יש לי נכד, ואנחנו נוסעים כל 3-4 חודשים, ואין פעם שאנחנו לא קופצים ללאס וגאס לבקר את ארווין מולסקי, והוא מארח אותי ואת משפחתי. חבל הזמן, אבל אני אומר שוב, הוא אימץ אותי. הסיפור הוא, נבחרת ישראל, סלגנו במכביה ברמת אבי במלון, והיינו בין המשחקים, ארוחת צהריים, פתאום מישהו ברמקול מודיעים, טלפון, מיקי ברקוביץ', מיקי ברקוביץ'. אני ניגש לקבלה, מתחילים לדבר איתי באנגלית. היי, מיקי, just a moment, it's ארווין מולסקי, from Las Vegas. חשבתי שעובדים עליי, הסתרקתי את הטלפון, וחזרתי לאכול. אחרי 5 דקות מתקשרים אליי עוד הפעם. שלום, מדבר ארווין מולסקי, אנחנו רוצים לדבר איתך, אשתי מדברת עברית. אמרתי, מה מדברים? אולי זה אמיתי. עכשיו, לס וגאס לא ראינו כמו בטלוויזיה, או ב-NBA, או בסמארטפונס. שמעתי, ראיתי בסרטים לס וגאס. הוא אומר לי, מיקי, ראינו אותך בסיור בנבחרת ישראל, אנחנו רוצים להציע לך לבוא ללס וגאס, לקבל מלגה וללמוד ולשחק כדורסל. וככה התחיל הרומן עם ארווין מולסקי. נסעתי לווגאס, הוא אירח אותי, וכשטסתי פעם אחרי שהשתחררתי מהצבא, הגיע מטוס פרטי מווגאס, אסף אותי. בשדה התעופה, ההורים שלי, אבא שלי זיכרונו לברכה, ואמא שלי עלו למטוס, זה פעם ראשונה שראיתי את אבא שלי בוכה, שהוא נפרד ממני כי אני בן יחיד, וארווין אמר לו, I'm gonna take care like he's my son. וכך היה.
1: הוא טיפל בך.
0: הוא טיפל בי, גרתי אצלהם, כל יום חזרתי מאוניברסיטה, הוא שאל אותי, ואיך מה למדתי, היה בא למשחקים, ואני חושב שהקשר שלי איתו זה כמו משפחה ואב שאימץ אותי, ואין מילים להגיד על ארווין מולסקי ועל סוזן מולסקי, שזה אשתו. זו הפתעה גדולה בשבילי, באמת.
1: תגיד, עד כמה, באמת השגת הכל, זכית בכל הגביעים וכל אתרים, עד כמה NBA זה משהו שאתה מרגיש שפספסת? עד כמה זה, עד היום במרחק השנים עדיין יושב עליך?
0: הייתה לי את ההזדמנות בשנת 79, כאשר נבחרת ישראל זכתה במקום שני בטורינו, נבחרתי למלך הסלים, שחקן חמישייה, ניגש אליי יובי בראון, בטח כולם, כולם שמעו ויודעים יהיו. אחרי הטקס הסיום קיבלתי גביע, פתאום הוא ניגש אליי בלובי שהגעתי למלון, והוא אומר לי, מעניין איזה יובי בראון. שמעתי את השם שלו, לא ידעתי, ואז הוא אומר לי, עקבתי אחריך, אני רוצה להציע לך הצעה שלא הצענו לאף אירופאי. תבוא למבחנים באטלנטה הוקס, אני מאמן שם, תבוא לשבועיים, ונראה אם תוכל להתקבל. עכשיו חזרתי עם אליפות אירופה, עם ביטחון, בכושר. אמרתי לו, תשלח כרטיס, אני אבוא. וכך היה, חזרתי ארצה, אחד המשרדי הנסיעות נתן לי כרטיס, טסתי לאטלנטה. מי שהיה באטלנטה איתי, ארי מליניאק. הוא היה איתי במחנה, וזה היה המחנה הכי קשה שעברתי, עם שלפוחיות של דם ברגליים. כל יום 8 שעות אימון ומשחקים. וחזרתי ארצה, והיה לי חוזה עם מכבי. שמעון, יספר את ההמשך.
1: שמעון, למה לא נתת לילד ללכת?
0: שימו לי ספר.
4: כי קודם כל היינו צריכים אותו, זה א', ב' היה חוזה, ובעיקרון אמרנו שחוזים צריך לכבד, ואז נדמה לי שהגענו לבית משפט.
0: שאול אלוני, זיכרונו.
4: והשופט היה...
0: שאול אלוני.
4: שאול אלוני המנוח, והוא מצא בינינו את דרך הביניים, והגענו להסכמות.

0: אני חושב מאז הכל טוב.
1: אני חושב שמיקי חייב...
2: שימון סגר את זה מאז הכל טוב.
1: מיקי, אני חושב אבל שבראייה היסטורית, אתה חייב תודה לשופט אלוני שישאיר אותך במכבי. צריך לזכור, האירופאי, היית באמת בתשבצים כאירופאי הראשון ב-NBA, כי אחרי זה הגיע איסלנדיה, אבל צריך לזכור, הגן העדן של האירופאים התחיל בשנות ה-90, עם פטרוביץ' שגם אתה זוכר את השנתיים הראשונות שלו. ברגע שנשארת במכבי, הפכת, העצמת את המותג, נשארת פה כל כך הרבה שנים כברת דרך כזאת. ברגע שהיית עובר ל-NBA, אתה יודע, משחק פה 6 דקות, 8, אף אחד גם לא היה רואה אותך, כי אז ה-NBA היה מה שנקרא בחיתוליו. זה לא הפריצה כשמייקל ג'ורדן הגיע באמצע שנות ה-80.
2: אוקיי, ברכות ואיחולים אחרונים. אני רוצה להודות לך, שמעון מזרחי, ולך, אלי סער, שהצטרפת. אתם עדיין לא הולכים לשום מקום. הערב עוד נמשך. תודה רבה.
0: תודה לכם.
3: תודה רבה.
4: כדור אאוט רגיל, ישראל מקבל את הכדור. אחרי זה, מיקי מקבל פה את הכדור, אתם מפנים. אתה הולך לסל אחד על אחד. אם אנחנו קולים סל, ללכת ללחוץ, לא לתת להם להוציא כדור, לא לתת להם לפספס את הזמן.
5: הולכים על ברקוביץ', יש עוד 7 שניות, ברקוביץ' מנסה להיכנס.
6: שוב בתמונה.
5: זה כדור בתמונה.
2: זה הזמן לדבר על נבחרת ישראל. מצרף אלינו חיים זלוטיקמן, אהלן חיים, מה שלומך?
7: בסדר.
2: טוב לראות אותך, מרגיש טוב, הכל בסדר?
7: הכל בסדר.
2: שמחים לראות אותך איתנו. את מי אתה יותר אוהב, את אמא או את אבא, את מכבי או את הנבחרת?
3: אני חושב שגם פה הייתה לי תקופה יפה, וגם בנבחרת הייתה לי תקופה יפה במכבי, אבל נבחרת ישראל זה כאין קבוצה לאומית, שאתה מייצג את מדינת ישראל, ותמיד זה היה גם למוטי, גם לי, לבוא אחרי עונה כל כך מפרכת, ועם כל כך הרבה משחקים. הייתי מבקש מרלף או מצביקה, שיתן לנו שבוע, שבועיים לנוח, כי היינו מאוד מאוד עייפים, אבל לא היינו מקבלים את ההנחה הזאת. והיינו באים קצת...
2: מוטי, עם כל הקשרים שלכם, לא נתנו לכם הנחות?
3: שלחתי את מיקי, הוא לא הייתי. אבל היה כיף לנו והרבה זיכרונות יפים מנבחרת ישראל.
2: חיים, עד כמה הוא היה דומיננטי, עד כמה הוא השפיע על השחקנים בנבחרת?
7: תראה, איפה שמיקי היה, הוא היה דומיננטי. זאת אומרת, איפה שהיית שם אותו, היית מרגיש משהו אחר. אני הגעתי לנבחרת, היו הרבה שחקנים טובים. היה מיקי, היה לו סילבר, אריק מינקין, סטיב קפלן. אבל הראשון שקיבל אותי, שכאילו נתן לי...
3: חנך אותי.
7: הייתי בחיפה, ילד. הוא כבר היה כוכב. זה היה בדיוק אחרי אליפות אירופה הראשונה שהם לקחו. ב-77 אני מגיע לנבחרת. והראשון שהכניס אותי כאילו לחבר, מה שנקרא, זה היה מיקי, כי הוא היה עושה מה שהוא רוצה.
3: עושה מה שהוא רוצה.
7: הייתה שם מכבי תל אביב, חצי מהנבחרת זה הייתה מכבי תל אביב.
2: אתה היית אופוזיציה.
7: כן, אני הייתי אופוזיציה, אבל אני באתי מהפועל חיפה, זה לפני ששיחקתי בהפועל תל אביב וכל זה. ומיקי קיבל אותי וכאילו הרגשתי כאילו חלק מהנבחרת, כי כשמיקי מכניס אותך, אז אתה בפנים. סך הכל המבוגר ממני ב3 שנים, אבל זה היה נראה כאילו משהו אחר.
2: הוא היה תחרותי גם באימונים, זאת אומרת, או ש...
7: אז היה תחרותי, הוא שיחק איתי במכבי ראשון. היה מוישה לוויינגרנץ, הוא היה הרי יודע שהוא תחרותי, ואנחנו היינו כולנו בתוך השיגעון. האימונים, המשחקי אימון, הוא היה בצד אחד, אני הייתי תמיד בצד השני, היו יותר קשים מאשר המשחקים. היינו מתרבים על חפיסה שוקולד, הוא לא הסכים להפסיד פעם אחת חפיסה שוקולד. ומוישה לאמן ליד זה ואומר, בוא נעשה אימון כלייה, בוא נראה מי לוקח. הוא לא היה מוותר אף פעם. זאת אומרת, אני לא יודע, אני ראיתי את מיקי כששחקתי בנבחרת, ראיתי אותו בראשון, ובשנים לאחר מכן הוא היה יותר לקראת שלי הקריירה, והיה כאילו אותו דבר, כאילו כמו שבן 22. תן לו לנצח, לא מעניין אותו מאף אחד. בעל המגרש, תותח.
2: מוטי חיים מדבר על השנים היפות האלה בנבחרת ישראל, בטח אחרי האליפות האחרונה, והתחושה בכלל בשנים האחרונות, א', חדוות ההגעה לנבחרת היא כבר לא מה שהיה בתקופה שלכם, ובטח גם ההישגים, ה-79, כן. טורינו, לא ישוחזר עוד, אין לא. שום סיכוי בעולם שנשחזר.
3: אין סיכוי. אבל כן, תשמע, כאילו הגענו נשיא ב-79, מקום שני בטורינו.
2: אבל מה היה שונה אז היה... שהיום אנחנו אומרים כולנו באופן ודאי, זה לא ישוחזר יותר, למה?
3: לא, אני רוצה להגיד לך משהו לגבי מיקי, כי באמת זה המולדת שלו ואנחנו חוגגים לו. אני חושב, במילת מפתח, אני חושב שגם מכבי, וגם נבחרת ישראל, אם מיקי לא היה נמצא, לא היינו מגיעים להישגים האלה. באמת, לא שאני מפרגן לו, אני...
2: אתה כן מפרגן לי.
3: הוא חבר לי כמו, הוא חבר שלי כמו אח, באמת, אנחנו עוברים כבר דרך לא קטנה. וזה באמת, המילת מפתח פה, כאילו, לא היינו מגיעים להישגים שהגענו במכבי, וגם מנבחרת ישראל,

0: עם מיקי לא היה שם. וזה מסתיימת בעצם כל המילה של מיקי ברקוביץ' על כל הקריירה הארוכה של שנינו.
1: אני רוצה לציין משהו. קודם כל לגבי חיים, אני חושב שזה אחד הכישרונות הגדולים של הכדורסל הישראלי. באמת. וגם כפרטנר ששיחקתי איתו וגם נגדו.
2: שאגב, אם היה נולד בתקופה אחרת, הוא היה במכבי.
1: בטוח, בטוח.
2: הרגשת את זה לאורך הקריירה, חיים? שהעובדה שהיית בזמן של מיקי לא שיחקה לטובתך מבחינת קריירה?
3: זה ברור, כי אין מקום. אנחנו משחקים פחות או יותר דומה באותו תפקיד, פלוס מינוס. אבל אין מקום, על יד מיקי לא היה מקום לאף אחד. שמע, זה לא רק אני.
0: קרן.
3: אבל היו עוד הרבה שחקנים.
1: חנן קרן גם נפגע מזה.
3: היו הרבה שחקנים גדולים ששיחקו, וגם במכבי. מכבי לא חשבו על אפשרות להביא זר, שחקן חוץ, לא הביאו איזה 10 שנים שחקן חוץ זר. זה היה מאוד קשה להגיע לשם. וכשפעם אחת אני זוכר היה סיפור שהביאו את ג'ק צימרמן, כמעט העיף אותו באמצע השנה. אמרו, מיקי, מה הוא עושה? הוא כאילו, הוא פתאום מכל הג'ק צימרמן הביאו איזה שחקן, שחקן, פתאום עליד מיקי הוא פתאום נעשה כל פעם מצטמק. אתה מבין? וזה היה דבר שהיה מאוד קשה, גם כשאני באתי לנבחרת. לא משנה מה הייתי עושה. מה אתה יודע מה אני זוכר? קוריוז. לא יודע אם מיקי זוכר. אבל שיחקנו משחק אימון נגד איטליה, עם דינו מנגין שהראיתם קודם. ואני החלפתי את מיקי והייתי מצוין. מגיעים למחצית, ורלף הולך עם מיקי, עולים למגרש, ואני הולך אחריהם. הם לא ראו אותי, אני הולך אחריכם. ואז מיקי בא בהפסקה, רלף אומר, החמישייה תהיה ככה וככה, אני לא בחמישייה, מיקי בחמישייה, כמובן, חוזר. ואז מיקי אומר לו, תשמע, למה אתה נותן לחיים לשחק? הוא היה מצוין.
1: אני לא מאמין.
3: אז מיקי אומר לו, אז רלף אומר למיקי, טוב, תשמע, אבל באליפות אירופה אתה צריך לשחק, לא הוא. זאת אומרת, היו כל מיני כאלו דברים שאתה אומר,
2: מדהים.
3: איך יכול להיות כזה דבר?
2: אני טוב.
3: זה היה קורה.
2: חיים זלוטיקמן, תודה רבה שבאת.
3: בבקשה.
4: מיקי ברקוביץ' זה מאוד מאוד פשוט, זה השחקן הישראלי הגדול ביותר ששיחק בכדורסל הישראלי ושהיה לי אפילו את הזכות לאמן אותו.
5: ימי חמישי בערב זה היה מ-י' ק-י', לראות אותו, לחכות אותו, לראות את הדברים שהוא עשה.
6: הוא שם את הכדורסל הישראלי במקום שבאמת מקבלים איזשהו רספקט באירופה.
7: מיקי זה סמל, סמל של מכבי והאמת סמל של כל הכדורסל הישראלי.
4: בן 60, יאללה.
8: היה כיף לחיות איתך, כיף גם אחרי הכדורסל, לחיות חברים.
4: רק אתמול רצת לפסבקים מהמסירות של האורסטים.
9: מבט, ערוץ 11, ימי חמישי, לראות מיקי ברקוביץ' ומוטי האורסטים.
10: רצינו לקנות את הנעליים שלו ואת הגופיות שלו ואת התיקים של פוינט 9.
11: מיקי זה סמל של הכדורסלן הישראלי, של עבודה קשה, של מחויבות, של התמדה, של ווינריות, של התנהגות למופת.
12: ווינריות בצורה שאין שנייה לה.
13: כשראיתי אותו משחק ושיחקתי נגדו, אני הבנתי שהגעתי למקום מאוד רציני.
14: היינו ביחד בנחל, הוא הרים את הדגל בבוקר ואני הורדתי אותו בערב.
15: הוא פרש מוקדם מדי.
16: מיקי, ברכות על 60 שנים נפלאות. אני מאחל לך עוד 60 שנים כאלה.
14: שתהיה יפה כמו ניב וחכם כמו רועי.
10: הוא בן 60, אבל הוא נראה בן 20. שלי זכית.
17: תמשיך להיות אותו מיקי עם החיוך, עם הבלורית.
6: כשאומרים כדורסל, אומרים מיקי ברקוביץ'.
18: Happy birthday, Mickey. I can tell you've never coached because we're the same age and you look a lot younger than I do.
15: אתה יכול עוד לחזור למגרשים, תאמין לי איך שאתה נראה. אז יאללה, אנחנו מחכים לראות אותך במגרשים.
2: קיבלת הצעה עכשיו.
1: כן, אני חוזר למחנה אימונים, אבל שמע, אני רוצה...
2: שמע, התפנה פה הכיסא. מי חסר לך פה שיבוא? שימון כבר היה, על הנבחרת דיברנו, עם דינו מניגין כבר שוחחנו, אבל חסר איזשהו פן אחר שעליו לא דיברנו, וזה הפן המשפחתי.
1: לקחה, משפחתי.
2: רועי ברקוביץ', הבן שלך נמצא איתנו, אני רוצה להזמין אותו כאן לאולפן. רועי, בבקשה.
1: רועי צ'קוש.
2: מוגת יום הולדת.
19: אני רואה בינתיים חבור. אני חבור. אני שמה. חלן. שלא זה לא יש רואי פה,
2: לא? יפה. רואי, אתה מוזמן. איזה אבא היה לך? איזה מין אבא
1: הוא היה?
2: לא, איזה מין אבא הוא היה בתקופה שאתה ילד, מגיע לבית ספר. אתה בן של מיקי ברקוביץ'. איך מנהלים חיים נורמליים בכלל כשאבא שלך זה מיקי ברקוביץ'?
19: את האמת, אני לא מכיר משהו אחר. זה לא שאני...
2: זה נכון.
19: זה לא שהיה לי
2: משהו אחר.
19: אבא זה היה ככה, איתו זה ככה, אבא נבחר את זה. זה היה באמת מהתחילת הדרך. אני זוכר את זה בתור ילד, שזה היה כיף גדול. להגיע, קודם כל, להתרגשות של המים של המשחק. לילה לפני זה אני לא ישנתי, כי אתה יודע שאתה הולך למשחק של אבא.

0: ומה קורה ביום של משחק? בבית.
1: בבית.
0: מדברים איתו, הוא מתקשר, הוא עוזר בבית, או ש... אין לי מי לדבר ביום כזה.
1: לא, אין לי מי לדבר, אבל לזכותו יאמר שאחרת צהריים הוא בא לאכול איתנו.
0: מדברים על המשחק או שלא?
1: בתור ילד אני לא זוכר שדיברנו על המשחק, אבל מה שכן, זה שנת צהריים שלו, זה קודש. היינו הולכים על הבעונות, חס וחלילה, אם הרשנו, אז אכלנו אותה. ובאמת, זה היה קודש מבחינתנו, ואחר כך להצטרף אליו למשחק, זה היה... ההתרגשות הייתה בשיאה.
0: ומה קורה אם פתאום חלילה מפסידים?
2: לא היה דבר כזה.
0: לא הפסדתם, כן.
1: זה דיכאון. לא הרבה. כל יום זה דיכאון. אני חושב שאפילו היינו לוקחים את זה יותר קשה ממנו, ניב ואני, שהיינו מצטרפים אליו בעיקר, ועדי אחותי. ולהגיע לבית הספר ולקבל לאבא שלך הפסיד וזה, ואתה, זה בעשה רצינית.
0: ובגיל יותר מבוגר בעצם, מיקי, קיבלת החלטה לסיים את הדרך שלך במכבי, עברת כמה וכמה קבוצות עד בעצם לרגע הבלתי נסלח, מה שנקרא, עברת להפועל תל אביב. אתה זוכר את זה בבית, את המחשבות, האם אבא יצחק בהפועל תל אביב, זה הרי היה זה משהו שאי אפשר היה בכלל לתפוס.
1: אני זוכר, אני זוכר שזה היה החלטה לא קלה, אבל הוא רוצה להמשיך לשחק. זה לא, אם הוא רוצה להמשיך לשחק...
2: אני אמשיך את הסיפור הזה, ואני לא יודע אם אנשים יודעים את זה, אבל הייתי בהפועל ירושלים, בא לי חוזה לשנתיים.
3: וגם ככה הוא לא קיבל את הכסף, זה אייזנברג לא נתן לו.
2: לא, הפועל ירושלים.
3: לא,
2: רגע, רגע. ואז...
3: הוא סתם עלה שם.
2: היה לי עוד חוזה לשנתיים, והראל, אבא של גיא הראל, היה מנהל יושב ראש, הייתה לי שנה מאוד מאוד טובה, מאוד נהניתי, ואז אמרתי, די, אני רוצה לפרוש מכדורסל. ואז דיברתי עם מכבי תל אביב, אני רוצה לבוא לשנת פרידה, כמו עבדול ג'אבר, לבוא לכל אולם, להגיד מספר מילים ולהיפרד. והיה לי כבר הסכם עם מכבי תל אביב, לבוא לשנת פרידה, ומכל מיני סיבות...
0: מה הסיבות? למה זה נפל?
2: זה נפל...
3: לא נעלה את זה פה.
0: מה?
3: לא נעלה את זה פה עכשיו.
0: אני שומע שזה עדיין ככה...
2: לא, זה כבר היסטוריה.
0: אצל מוטי לפחות, אני רואה שהוא עדיין כועס.
2: לא, היה לי חוזה עם מכבי, לבוא ללא תמורה, לשנת פרידה.
0: אוקיי.
2: ושלושה ימים או ארבעה ימים לפני תום העברות, מכבי אמרו, זה לא יכול לצאת לפועל, מכל מיני סיבות. אז אמרתי, באתי הביתה, אמרתי, אני לא מוכן לפרוש בצורה כזו מכדורסל. אני רוצה לשחק עוד שנה ולפרוש. ואז באה הצעה של צביקה שרף באייזנברג, בהפועל תל אביב. ואז הייתי בדילמה מאוד גדולה. בסוף אמרתי, אני הולך לעשות כדורסל, אפילו שזה בהפועל תל אביב.
0: זאת אומרת, אייזנברג לקח את ההצעה שלך שזאת תהיה שנת פרידה, ולקח גם, אימץ את העניין שזה יהיה ללא תשלום.
2: בדיוק, זה הוא אימץ קודם.
0: הוא אימץ קודם.
2: אימץ קודם ללא תשלום, לשנת פרידה.
0: יפה.
2: ובאתי, ועודי הפועל תל אביב קיבלו אותי מאוד יפה, ועודדו אותי, והיו לי חודשיים, שלושה טובים מאוד, אבל ראיתי שהמשכורת מתעכבת חודש, ועוד חודש, ועוד חודש. אמרתי, זה אולי זה סימן מאלוהים לפרוש, לא להיפצע. לצאת דברים מהכדורסל.
0: אני חייב מילה על רואי ועל הקריירה שלך, כי גם אתה וגם ניב בחרתם בכדורסל. זו החלטה ברורה שאתם רוצים להיות כדורסלנים וכו', אבל אתה יודע, זו החלטה שאתה יודע שמה שלא תעשה, לא תהיה כמו אבא.
1: בתור ילד אתה לא...
0: זה מתסכל, זה מכה... מה זה?
1: בתור ילד אתה לא חושב על זה. אתה פשוט, אתה אוהב לשחק את ה... לעשות את הספורט הזה, לשחק כדורסל. אתה נשאב לזה, הבית היה כולו סביב הכדורסל, זה לא... לא היה אפשר להחביא את זה, אבל אהבנו את זה. זה לא שדחפו אותנו, אבא לא דחף אותנו לזה. אבל ככל שאתה גדל, ועם הזמן זה נהיה מקצועני, אתה כמובן שומע את ההשוואות ואת הלחשושים, ואם אתה מגיע לנבחרת, אז הגעת בגלל ההוא. ההוא, אבא, סליחה. בכל מקום שאתה נמצא, אתה שומע את זה. אבל באמת אמר לזכות, גם אבא וגם אמא, שלימדו אותנו איך להתמודד עם זה בצורה שלא לא תפגע בנו, לפתח אור של פיל. לתת לכל, כמו שאומר, הכלבים נופחים שהיה עוברת, אז זה ממש ככה.
0: יופי, זמננו תם. מיקי, אני רוצה לאחל לך המון המון מזל טוב. אני מקווה שנהנית בשעה האחרונה ככה...
2: שעה?
0: קצת יותר כנראה.
2: וואו. אבל ניב, תודה רבה לפרגון, לכם, לתקשורת ולאנשים שפרגנו לי פה. ולפעמים אני רואה את הקלטות ששיחקתי ואני אומר, וואו, באמת הייתי שחקן. באמת הייתי שחקן. לא
0: היית צריך לפרוש, לראות את הקלטות בשביל לדעת שהיית שחקן.
2: ממש, אבל באמת, תודה רבה, מאוד נהניתי. בואו ניפגש בעוד 10 שנים פה.
0: קבענו.
4: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: ספיק אנד רול.
6: ספיק אנד רול.
7: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
8: ספיק אנד רול, פרק מספר 341, יום שני, קרב...

0: לשש אחר הצהריים, לפנות ערב, שלום לכל מי שצופה בנו עכשיו, וגם לכל מי שמאזין בכל שעה שהיא, בכל מקום שהוא. שלום ארז אדלשטיין.
1: שברת לי מוסכמות.
0: פתחת זה.
1: שברת לי
0: מה,
1: מוסכמות.
0: מה, שני ולא שלישי?
1: לא, קודם כל היינו בחמישי, בבוקר.
0: נכון.
1: עברת לשלישי פעמיים כי טוב, נכון. מצוין. היה שש, על הכיף. אמרתי... עכשיו עשית לי 17-45 קומפטישן לרפי רשף.
0: אמרתי מראש שהקיץ זה no man's land, זה חור שחור. מה, כשאפשר, אפשר, וכשאי אפשר, אי אפשר, אז היום אפשר. אז אנחנו כמובן ממשיכים במעלה הקיץ, ובפרק הזה, ואני מודה שזה בא גם מתגובות של מאזינים, אנחנו ניתן דגש יותר גדול על הקבוצות שפחות דיברנו עליהן עד כה הקיץ, כי באמת בפרקים האחרונים זה היה 90-10 למכבי תל אביב, הפועל תל אביב והפועל ירושלים, אז אנחנו היום נלך גם קצת יותר למטה, ואפילו ניתן התייחסויות מתוך הקבוצות לגבי איך שהם רואים את בניית הקבוצה לעונה הבאה. אני אתחיל בשאלת גג, אחרי זה ניגע בסגלים ביותר בפרטני. התחושה היא שהליגה, לפחות ברמת הבנייה, יותר טובה מהשנה שעברה, או לפחות מהעונות הקודמות, גם בזה שרוב הקבוצות
1: מושלמות,
0: כבר די מסודרות,
1: אחוז, כן.
0: די מסודרות, וגם אתה רואה שיש פה פרופיל שחקנים, יש פה, אוקיי, כמובן שנס ציונה משפיעה על המבט הכללי, אבל התחושה מהבנייה בקיץ, שאם יהיה פה שקט, וזה אם מאוד מאוד גדול, יכול להיות שנראה ליגה יותר טובה ממה שראינו בשנים האחרונות, בטח מאז השבעה באוקטובר.
1: הלוואי.
0: אתה שותף לדעה?
1: אני, לתחושה? ברור לי ש95% מהקבוצות כבר סגורות. פה חסר שחקן באלת, שם חסר שחקן. השאלה היחידה שלי, אם יש שבוע חופש במחזורים, האם יש מחזורים שיש קבוצה אחת חופשית? זה מבחינתי הנקודה. מה רומז? 13 קבוצות או 14 קבוצות?
0: יפה, זו שאלה טובה. אנחנו, גם אני, תדלקתי איזושהי קונספציה במהלך הקיץ הזה, שהכל בסדר בהפועל באר שבע, כי זה מה שאני קיבלתי מתוך הפועל באר שבע. עוד שבוע ועוד שבוע ויהיה בסדר, ויש משקיעים, יש משקיעים מקנדה, יש משקיעים מאוסטריה, אנחנו נרכיב קבוצה, זה יהיה קצת מאוחר. בין הפרק הקודם לפרק הזה, האופטימיות שאני שמעתי לפחות, התחלפה בפסימיות משמעותית. ואני חושב שנעשה פה קצת סדר, רק נסביר מה קורה עכשיו, ואז ננסה להתייחס לסוגיה שעומדת לפנינו. אז כפיר הרזי, שהוא היושב ראש, ובעצם, נקרא לזה, המשקיע המרכזי של הפועל באר שבע, הוא החליט במהלך הקיץ, או במהלך העונה שעברה, שכדי שהוא ימשיך בעונה הזו וייתן גם את הכסף, הוא רוצה עזרה. הוא רוצה עזרה, הוא רוצה מישהו שיעזור. ולכן, בבאר שבע חיפשו קבוצות משקיעים, ובאמת הגיעו לאיזושהי קבוצת משקיעים קנדית, שאנחנו לא יודעים עליה יותר מדי, אבל אנחנו כן יודעים שהיא קבוצת משקיעים קנדית, שהבטיחה שתעביר את הכסף. זה נתקל באיזושהי חומה בירוקרטית, והחומה הבירוקרטית הזו, גורמת לכך שהכסף, כך אנחנו מבינים, לא יעבור לפחות עד החודש הבא. זאת אומרת, שמבחינת הפועל באר שבע, מבחינת כפיר הרזי, הוא עד שהוא לא רואה את הכסף בחשבון הבנק, מבחינתו הכסף הזה הוא לא קיים. וזה מתנגש עם העובדה שהפועל באר שבע, כל קבוצה, צריכה להגיש תקציב לבקרה עד ה-31 לאוגוסט, 8 מיליון שקל. וזה בעצם מה שגורם כרגע לכל המעורבים להגיד, אוקיי, כפיר רזי לא רוצה לשים את הכסף, העירייה לא מוכנה לתת ערבויות, לא מוכנה. והכסף הקנדי הוא באמת כרגע כסף שהוא על העץ, והוא לא קיים. אז זה יוצר פה באמת בעיה מאוד מאוד קשה מבחינת הפועל באר שבע, שאם נדבר שנייה קצת יותר גדול, הפועל באר שבע יש קבוצת בוגרים, ויש גם מחלקה מתחת עם 1,200 ילדים.
1: מתחיל מבנות מסורת, ומתחיל מבנות...
0: שגם את הדבר הזה, אם אין קבוצת בוגרים, ואם הכסף פתאום לא מגיע, מי משאיר את הדבר הזה בחיים באותה צורה כמו שזה היה? הייתה קבוצת בת בדימונה, זה היה אירוע. הפועל באר שבע, אמנם, אנחנו דיברנו במשך השנים על הבעיות עם הקהל, שלא הצליחה לחבר בין העיר לבין הקבוצה. אבל עדיין, קבוצה שכבר תקעה יתד בליגת העל, עם אולם טוב, עם אנשים נהדרים, דיברנו כבר הרבה פעמים כמה שאהבנו להגיע לשם, או חייבים להגיע לשם. אז יש עכשיו עוד 3 שבועות בעצם, אנחנו ב-10 באוגוסט, 3 שבועות להפועל באר שבע להמציא תקציב, או ש... יבואו הקברניטים של הבקרה, מנהלת האיגוד.

0: יגידו, חבר'ה, אנחנו מתנצלים. אתם לא יכולים לשחק בליגת העל בעונה הבאה.
1: כמה רובדים לסיפור הזה? אחד, כל הכבוד לכפיר הרזי. אחריות. האחריות. אני שמעתי עליו המון דברים טובים לאורך כל הדרך. אפילו ידידנו שמחה, סימי ריגר, סיפר שהוא אימן אותו בזמנו. את זה היה חסר לי, עד שלא שמע, לא ידעתי שהוא היה שחקן כדורסל, ומפה אתה מבין את האהבה לחידק. הוא אחראי, ואני אקנח את זה באיזה מין סיפור, באחת הקבוצות שאימנתי, בחנו שני שחקנים, ואחד על ה-50 ואחד על ה-90. אמר לי אחד מבעלי התפקידים, קח את הזה של ה-90. אמרת לו, למה? הוא אומר לי, גם בלאו הכי, זה של ה-50 לא יראה את הכסף, אז גם הוא של ה-90 שלא יראה, מי שיותר טוב תיקח. אז קודם כל האחריות הזאת, אבל בוא נלך לרובד העיקרי. אני חושב שרמזנו על זה בשבוע שעבר, דיברנו בקטנה. מי אחראי לסיפור הזה? מה זו הפרסה הזאת? מה זה הדבר הזה? אני לא אומר, אמרתי בשבוע שעבר ראשון ביוני, תפסתי את עצמי, אמרתי 15 ביוני. יכול להיות שכבר בשלבים מאוחרים של העונה הקודמת, צריך להתחיל, להכין, איך אומרים, ערובות, להראות שהעסק, אי אפשר להגיע ל-15 באוגוסט, ולא יודעים אם יש קבוצה או אין קבוצה. מה אומר דרך אגב? קודם כל, מי אחראי לזה? האיגוד או המנהלת פעם אחת?
0: זה בקרה תקציבית.
1: שהיא?
0: היא, אני חושב שהיא תחת האיגוד. המנהלת רצו לקחת אותה.
1: אוקיי.
0: זה לא הצליח. כבר שנה שעברה, הרי בסיפור נתניה, והפולה, והפול, הרי, אם תחשוב על מה עבר הכדורסל הישראלי בשנים האחרונות, עם סיפורי הכספים, זה הפועל חיפה, ואחרי זה הפולה שהתפרקה, ואתה, עוד פעם, יש פה שני רובדים. אחד זה, מי שומר בעצם על השחקנים ועל הקבוצות מעצמן אפילו לפעמים, וגם הסיפור של איך יכול להיות שהדבר הזה קורה כל כך מאוחר, כל כך מאוחר, כי גם אם תבוא הפועל באר שבע, ותגיד ב-31 באוגוסט, טוב, לא הצלחנו, אנחנו ניסינו עד הרגע האחרון.
1: מה אומר התקנון אז?
0: התקנון אומר, התקנון של איגוד הכדורסל אומר שאם אנחנו גם הולכים למה שראינו בשנים הקודמות, הקבוצה שדורגה במקום הגבוה ביותר שירדה, זאת אומרת, אליצור נתניה, עוד פעם אליצור נתניה, אמורה להישאר בליגה. ואז פניתי למנהלת, אמרתי להם, רגע, אני קורא ידיעות באתר ערוץ הספורט שהדירקטוריון רוצה בכלל 13 קבוצות. אומרים לי, נכון, אנחנו הולכים להיאבק בתקנון. אנחנו הולכים להיאבק משפטית בתקנון איגוד הכדורסל ונגיע עד לבית הדין אם צריך. כי לא יכול להיות שכל פעם מתפרקת פה קבוצה, ואז מרוויחה קבוצה אחרת מן ההפקר. במקרה זה יוצא נתניה, זה לא משהו אישי ספציפי נגד נתניה, במקרה זה יצא היא. אבל אם הקבוצות לא יכולות להחזיק פה מעמד, אז בואו נשחק עם פחות קבוצות. נשחק עם מי שבאמת רצינית ויכולה להראות לעצמה. עכשיו ברור, ויגידו לי כולם, יש פה 3 קבוצות עכשיו ליגה לאומית, שהתקציבים שלהם הם תקציבי עתק. אם זה נהריה, אם זה נתניה, ואם זה הפועל חיפה. אבל זה לא משנה את הנקודה שברגע שקבוצה יורדת ליגה, היא לא צריכה לקבל בונוס, כי ככה אומר התקנון.
1: אנחנו מטיפים הרי לירידות ביורוליג. אומרים, זה ייתן עניין כדי שלא נראה את התופעות של אלבה ברלין וילרבן מהעבר, ומהיורוקאפ שיעלו, ואנחנו פתאום באים אצלנו בחלקה הקטנה שלנו, ואנחנו אומרים, רגע, רגע, בוא נחזיר את נתניה לליגה. תראה מה יכול להיות אם באר שבע באמת לא יתקיימו. שיהיו 13 קבוצות בליגת העל? אתה יודע כמה יש בליגה השנייה בשנה הבאה?
0: 15?
1: 15, הרי עלו 2, ירדו 2. זה מליגת העל.
0: כן.
1: מהליגה הארצית מלמטה ירדו 3, עלו רק 2. כדי שבשנה הבאה גם
0: ירדו... רוצים להגיע ל-14?
1: רוצים ל-14, אבל אם...
0: אתה יודע, הקולות מבאר שבע כל כך פסימיים, ברמה שהם אפילו לא חושבים שהם יהיו בליגה הלאומית. ברמה הזו. אז זה כל כך מתסכל.
1: תשמע, אני לא... אתה יודע, יש גם בעיות במכבי חיפה.
0: קראתי אתמול איזה פוסט.
1: אוקיי.
0: קראתי אתמול פוסט ברשתות.
1: אתה ראית, הם הגיעו כבר לליגה השלישית, עלו ולא הצליחו לעשות החתמה. עוד החתמה אחת של זר, שהליגה חודשה, עוד החתמה ב-$10,000. גם, היו אחראים. זה בסדר? למרות שאני מקווה ש... גם אם באנו למגרש ושמענו שחייבים לזה, חייבים לזה שהכל מסתדר בזה. אני רוצה להאמין. אבל היו הרבה שנים שדיברו, עזוב רגע, ג'ף רוזן, שחבל שהוא לא נמצא שם, אוקיי? נעשתה, עם כל הביקורות שהייתה לנו, זו הייתה קבוצה ששיחקה באירופה והייתה אלופה. נאמר, תשמע, יש קבוצת כדורגל עם 30,000 איש כל שבוע, ינקה לשחר, איפה התרומה הקטנה? אני משליך את זה לבאר שבע. אני לא יכול לחייב את אלונה ברקת לקחת גם את הפרויקט הזה, אבל יש מצב שהם
0: עושים... זה כסף כל כך קטן.
1: כן, בדיוק, אבל יש מצב...

0: שהם עושים צ'מפיונס ליג בכדורגל. לחשוב שבגלל, באמת, כסף כל כך קטן, קברניטי הראש, מראש העיר, דרך עוד איזה חובבי ספורט. אנחנו לא יכולים להגיד שבאנו לאולם בבאר שבע ולא היו שחקני כדורגל מעבר ששואבים ספורט ובאו לראות. תקשיב, ממש חבל, ממש חבל. עד שיש מתקן כזה, שמישהו, איך אומרים, ישמע את הפרק הזה, יעצור, למרות שברור לי שכפיר הרזי, תומר ירון, כל האנשים הנוגעים בדבר, חרשו כבר והפכו כל פינה כדי לנסות ולפתור את הבעיה הזאת, היא חבל.
1: תראה, אני, באמת שבשבוע האחרון הנושא הזה קצת עלה יותר לכותרות, אבל עדיין זה לא מדבר לקהל, אני לא, אם תשאל פה 100 אנשים ברחוב, מה קורה בהפועל באר שבע כדורסל, אז 95 יגידו לך, בכלל לא ידעתי שיש כזאת קבוצה.
0: תראה, זו גם אחת הבעיות שהייתה לאורך כל הדרך. דיברנו על זה. הקהל לא נער בהמוניו לקונחייה, לא נער. אפשר להאשים את כל העולם. לא נער קהל. וזה התחיל גם ב... אוקיי, הם היו דיירת קבועה בפלייאוף, מקום שביעי, שמיני.
1: אבל לא הייתי יכול לנצח אף פעם.
0: בסדר, אבל אני מדבר...
1: הם הגיעו לשם וזהו.
0: אני מדבר על הצביון של הקבוצה. גם אם נעשתה שם עבודה טובה, פר תקציב ובחרו זרים, וראינו שיש להם גם דרך וגם שיטה, ואתה יודע, מלבד רמי אדר שאימן שם היה אורן אהרוני, והיו גם מאמנים זרים, וחברנו ליאור לובין, גם היה שם. אבל לא הרגשת איזה זהות, הם לא הצליחו אף פעם להביא שחקן, אתה יודע, נגיד סתם, גליל עליון, פריפריה, נכון, הצליחו, פעם אחת להביא את יואב ספר, פעם אחת להביא את ליאור אליהו. אני לא נכנס את דורון שפר, את נדב.
1: יש שם הכל.
0: קטש. כן, יש שם... לא הצליחו להביא איזה שם שיסחוף את האירוע. הייתה תקופה שזו הייתה אג'נדה מתאזרחים. אף ישראלי לא רוצה לבוא, מתאזרחים. אחר כך כן הצליחו להביא ישראלי.
1: שוחמן, כל שוב.
0: שוחמן, כל שוב, בדיוק.
1: יש פה עכשיו כמה תרחישים. תרחיש אחד, הפועל באר שבע מצליחה להציל את עצמה. זאת אומרת, בשלושה שבועות שנותרו, מצליחה איכשהו מן הגורן ומן היקב להביא את השמונה מיליון שקלים הללו ולהקים, לעשות פה איזה תקציב. מה זה אומר לגבי איזה קבוצה תיבנה שם? זאת אומרת, איזה שחקנים מוכנים לחכות עד השלב הזה של הקיץ ולא לחתום במקום אחר. זה תרחיש אחד. תרחיש שני, הפועל באר שבע מתפרקת, ועכשיו בתוך התרחיש הזה צריך לדעת מתי בעצם הודיעה לבקרה התקציבית, אנחנו לא יכולים להעמיד תקציב.
0: זה היה צריך תפוך.
1: נכון.
0: הבקרה התקציבית.
1: אני יודע שהמנהלת תנסה לשים, אני יודע שהיא כבר שלחה מכתב אחד, והיא תנסה לשים עוד לחץ על באר שבע, על האיגוד, אבל אם התקנון אומר שיש עד ה-31 לשמיני, אז אין יותר מדי מה לעשות. חוץ מזה שהפועל באר שבע, דיברת על אחריות של כפיר הרזי, יכול להפגין את האחריות הזו גם כלפי הליגה כולה, ולבוא ולהגיד כבר מחר, חברים, זה נגמר, עזבו, אנחנו לא מחפשים את זה בכלל.
0: אולי הוא אמר, ומישהו מסתיר, אתה יודע, מנסים...
1: לא, כן. אם זה מה שהוא חושב. אני ביקשתי אגב מכפיר הרזי, פניתי אליו, אמרתי לו, בוא תעלה, אמר, אני לא מעוניין כרגע לעלות ולדבר, תודה רבה, בסדר, מקבל את זה. אבל אני לא חושב שמישהו רוצה להסתיר את זה, בטח כלל מנהלת הליגה, אם הוא היה פונה למנהלת הליגה או לבקרה, ואומר להם, חבר'ה, אנחנו סיימנו, וזהו.
0: לפעמים הנרטיב אומר, ככל שיודיעו יותר מאוחר, זה התקנון, זה האיגוד, לא אנחנו, לא ידענו, מה אנחנו יכולים לעשות בתאריך הזה, זה לא פייר לך. תראה, גם יש לה שאר בעלי הקבוצות אינטרס, שלא יהיו 14 קבוצות.
1: אין ספק, אבל מה שיקרה...
0: הם התחלקו ביותר...
1: אבל ברור לך מה יקרה עכשיו. מנהלת הליגה תפנה לבית הדין, ותגיד לו, אנחנו רוצים להישאר על 13 קבוצות, ותבוא אל יצור נתניה, ובצדק גמור מבחינתה, תגיד, רגע, יש פה תקנון, אנחנו מכירים, יש לנו את אותו עורך דין משנה שעברה, אנחנו נביא אותו שוב פעם, ונילחם.
0: לא צריכים עורך דין, אנחנו מכירת את אותם מסמכים, איפה שכתוב אפולה, אלת, משהו, נמחוק, עם טיפקס.
1: אני באמת בסוף עוד פעם, זה ייפול על הצד המשפטי, ואין לנו זמן לצד המשפטי, אין לנו זמן כי זה יקרה ב-31 לשמיני, והגביע ווינר מתחיל ב-8 בספטמבר, והפועל באר שבע היא חלק ממנו. אז אם לא הפועל באר שבע, אז או שמורידים, ואז צריך זה לא משנה אם מחליפים את הפורמט של גביע ווינר, זה פחות חשוב. אבל אם רוצים לתת לנתניה להיות בגביע ווינר, בליגת העל, היא צריכה גם לבחור עכשיו עוד 2 עד 3 זרים. אוקיי? נשמח לקבל את יוגב אוחיון חזרה בליגת העל. זה אולי יהיה הבונוס היחיד מהדבר הזה.
0: אני אין לי בעיה שנתניה יהיו בליגת העל. אולם, כמו שדיברנו על באר שבע, אבל הפקקים, אתה חייב לסדר לי את הפקקים, מצומת פרש מריהו עד צומת איקאה, מה זה? מה זה?

0: מה זה? זה מופיע במצע של אחת המפלגות הבחירות, משהו לפתור את הפקקים.
1: אולי שיהיה משהו במצע על התקנון של איגוד הכדורסל. זה המצב כרגע. נראה שאנחנו הולכים בדרך לאותו מקום שהיינו בשנה שעברה באמת עם נתניה נגד אפולה אלת, וזה מצער. ועוד פעם, נחזור על מה שאמרנו בתחילת הדברים. התקנון צריך להשתנות. הבקרה צריכה לבקש את התקציב מוקדם יותר. מוקדם יותר. ואז, יכול להיות שאז, הסיפור הזה עם היורדת, אולי יהיה אפשר לקבל אותו בצורה קצת יותר טובה, כי התאריך, אתה יודע מה צריך לעשות? ואת זה ראיתי גם בליגות אחרות. גם היורדות צריכות להראות איזשהו תקציב. יגידו להם, חבר'ה, אתם שתיכם, יש סיכוי עדיין שתשארו בליגת העל. תראו לי מקורות תקציביים, ואם וכאשר אנחנו נפנה אליכם, אתם תדעו לעשות את זה ברגע אחד.
0: נדמה לי, אני לא זוכר על איזה אירוע זה היה, בכדורסל הישראלי, שיושב ראש איגוד הכדורסל, עלה, התראיין, דיבר, ואמר שאנחנו עושים שינויים תקנוניים כדי לפתור איזושהי בעיה. אני לא זוכר על מה. אני רוצה להאמין שזה על הסיפור האיחוד. עד כמה שאני זוכר, אלת, מה הקשר שלה לאפולה, לפתור את הלקונה הזאת. זה היה חייב גם להיות, להיפטר. זה לא יכול להיות. עשירי לאוגוסט, תגיד, קבוצות מתחילות להתאמן, זרים כבר בנדבג.
1: נכון.
0: מה זה?
1: נכון. נכון מאוד. נכון מאוד. נושא מעצבן. ואנחנו, יש לנו עד סוף הקיץ להמשיך ולעקוב אחריו, ואנחנו נהיה גם הסיפור הזה. עד סוף הקיץ.
0: עד סוף הקיץ, זה דעת התשובה.
1: זה שזה ממש, כן. הרד, תכניס את זה? לא, לא, לא צריך באמת. סתם, אני צוחק הרד, הכל בסדר. הייתי צריך להכין אותך מראש דבר כזה. אולי נסגור את הפרק עם זה. בסדר? עד סוף הקיץ נמצא את התשובה. אוקיי? הרד? סבבה, קיבל. מכבי תל אביב. סוגרת...
0: מה מכבי תל אביב?
1: סוגרת לסגל שלה. מה לעשות?
0: אתה בטוח?
1: כן. אני חושב שכן. כי ביומיים האחרונים היא החתימה את קיטון וואלס. במקומו של אוני ווקר, שעזב וחתם בדנבר, והודיע היום ששיין הנטר חוזר מהשאלה, והוא בעצם משלים את הסגל של מכבי תל אביב, סגל של 16 שחקנים, ללא שחקנים צעירים. אין...
0: אורן סער, פפרדיין, תמיר גולד, עוטף
1: דרום. זאת אומרת, שזה שני שחקנים יותר משנה שעברה. לא שאני לא מחשיב את אורן סער ואת אמיר גולד, אבל ברור שהם לא היו אמורים להיות שחקני יורולי.
0: שני המשחקים שחלק מהם לא טס אפילו.
1: נכון, אז אני אומר, יש פה עכשיו סגל של 16 שחקנים, שעל הנייר כולם שחקנים בכירים. במקום כזה או אחר יכולים לשחק. תכף ניגע בשיין אנטר, אבל אני חושב שהסיפור של קיטון וואלס הוא יותר משמעותי לגבי העונה הזו של מכבי תל אביב. הוא מגיע במקומו של לוני ווקר, אבל הוא לא לוני ווקר. זאת אומרת, הוא שחקן שונה מאוד. לוני ווקר לא יכול להיות אחד. הוא הרבה, הוא שתיים קלאסי, או שחקן של בידודים, וקיטון וואלס על הנייר, הוא כן יכול לנוע בין האחד לבין השתיים, כמו הרבה מאוד שחקנים, ודיברנו על זה בפרקים הקודמים. המדגם הבדיקה לגבי קיטון וואלס, ומה הוא יכול להביא למכבי תל אביב וליורוליג, הוא מדגם קטן מדי. גם אם הוא הצליח לשחק 84 משחקי NBA בשנתיים האחרונות באטלנטה, הוא עשה ג'י ליג, זה עדיין לא שחקן שבאמת הצליח לתקוע יתד בליגה, ואתה יכול להגיד, אוקיי, ראינו אותו, עושה ככה וככה ב-NBA, ברור לנו מה הוא יכול להביא ליורליג. אז אני לא חושב שברור לנו מה הוא יכול להביא ליורליג.
0: אני מקווה בשבילהם שזה לא סיפור ג'ף דאוטין. כי תלך להודעות, הודעות הוולקאם של ג'ף דאוטין,
1: אוקיי.
0: שהגיע לארץ, בוא, אני אזכיר לך, קבנו ובדקנו.
1: רגע, יש הבדל, ולא ג'ף דאוטין הוא ההבדל. ההבדל הוא איפה לינדברג. זאת אומרת, שהמקום שקיטון וואלס מגיע אליו למכבי תל אביב, הוא לא המקום שג'ף דאוטין הגיע, שאמרו עליו שהוא יהיה הרכז, שני, נכון? המחליף של ג'ימי קלארק, ליד תמיר בלט, זה מה שהם מכרו לנו. רכז.
0: בסדר, אבל זה אותה כמות סכנים. אתה יכול להגיד, הוא על איפה לינדברג, על דאוטין נגיד. אוקיי, הקומבו גארד הזה, וואלס על לוני ווקר. עד שאנחנו לא רואים איך הוא משתלב, איך הוא מתחבר, אבל אתה יודע, זה משחק על דעת הקהל. פנתינייקוס רצו אותו, אם וילרבן לא מתפרקים, פנתינייקוס לא מביאים את פרנסיסקו, אז הוא הולך לפנתינייקוס.
1: השם של קיטון וואלס לא שמעתי אותו בשוק בכלל, לפני שמכבי תל אביב רצתה אותו. אני לא אומר שזה לא יהיה שחקן טוב, אני רק אומר ש... אני שוב, הדיבה אמרנו, מבחינת מה אנחנו יכולים לקבל ממנו, זה משהו שאנחנו לא יכולים

0: להגיד, אבל כשאתה מסתכל על הסגל הסופי של מכבי תל אביב, יש לה קלארק, לונדברג, מדר וקיטון וואלס, עם ג'ונדי ואבו, אוקיי? אבו פחות ליורליג, יותר לליגה, אבל בין הארבעה הראשונים, קלארק, לונדברג, וואלס ומדר, הם כולם יכולים לשחק אחד עם השני בצורות כאלה או אחרות, נכון?
1: זה נכון, יכולים לשחק, כמו שתמיר בלאט שחק גם עם קלארק, ובמקום קלארק, וגם עם לונדברג, ובמקום לונדברג. זה אני לא דואג לסיפור הזה, אבל עוד פעם, אני רק רוצה שתבין את הנקודה שלי, שיבינו את הנקודה שלי. יש... איך זה הולך בכלל? עכשיו כולם מבסוטים, וזה השחקן, והצליחו להיפטר מלוני ווקר, ועודד... בוא, עזוב את כל הסיפורים. קשיר למחר, לא קשיר למחר, לא נרשם לסדרה. היה לנו ברור למי שבאירוע, ברור שזה לא קוס התאי של עודד, ואני אזכיר לך גם כשהוא הגיע. הגיע את הקונצנזוס, איך פתחו את הכיס והביאו שחקן מוכח, וזה, ולא שמענו, אתה יודע, אחר כך התחילו השופט.
0: לא יודע, לא יודע. אני חושב שלגבי לוני ווקר, היו סימני שאלה מההתחלה של ההתאמה שלו לכדורסל של קטש, ובכלל הרשמים שהוא הותיר מהתקופה שלו בג'לגיריס.
1: אז אוקיי. אז למה מביאים אותו? בוא תסביר לי למה מביאים אותו.
0: כמו שהביאו בעבר, שחקנים... יקרים למכבי תל אביב, דיברת על דעת הקהל, זה החתמה לדעת קהל.
1: אוקיי, אז ככה לא, ככה לא בונים חומה.
0: אז השנה לדעתי, לא היו החתמות של דעת קהל במכבי תל אביב.
1: אז זה מה שאני בדיוק רוצה להגיד לך. עכשיו זה נראה ככה, עוד חודשיים שזה לא ילך. את ההוא הביא קלודה בלה, את ההוא לחץ, אני מכיר את זה, זה היה לי עם דאוטין.
0: אנחנו עכשיו, אנחנו במקום אחר.
1: בגלל זה אני לא רוצה להביע דעה. אתה אמרת לי בשבוע שעבר, אנשים שאלו, למה אתה לא מביע דעה? כי לפעמים מה שנראה לך ההתאמה, הפרפקט פיט, זה לא מתחבר.
0: אני לא אמרתי שזה פרפקט פיט.
1: לא, שאנשים חושבים שהיא פרפקט פיט, ורוצים את הגיבוי שלנו, ואת הדעה שלנו וזה, לא מבין בדעות האלה. אני יודע לראות על המגרש, כשזה קורה. הוא טוב שם, לא מתאים לך, כמו שלכיוון השני, אתה יודע, אלה שאומרים, אה, הוא לא מפרגן, כן מפרגן, על בייקות, אתה זוכר מה אמרתי? הוא לא התאים לשרס, ועודד יכול להרים אותו, כמו שהרבה שחקנים אצל עודד היו פה, והלכו למאמנים אחרים, אז אנחנו לא יודעים. בואו, סבלנות, אלה היו הבחירות, היה היגיון מבחינתם, מבחינת הבחירות, אולי למדו לעבוד גם כולם ביחד. קראתי שהיושב ראש אומר שהצוות המקצועי עבד שעות על גבי שעות, והשקיע כדי לבנות את הקבוצות, יאללה.
0: אבל לי שכולם עובדים שעות על גבי שעות, זה לא משהו שחייב לנהגו אותו. מה שכן, עשיתי רשימה של הגרדים בתקופת קטש לפי עונות. בסדר? רציתי להשוות לגבי מה שנוצר השנה, לעומת מה שראינו בשנים הקודמות. אז הוא הגיע לפה בקיץ 22, חזר קטש, קבוצה הראשונה שלו, לורנזו בראון ווייד בולדווין, דרון היליארד, עכשיו יש פה כאלה שהגיעו במהלך העונה, אבל בגדול, דרון היליארד, אוסטין הולינס, ג'לן אדמס, ג'ון דיש, שהוא החוט המקשר, ויפתח זיו. זאת אומרת שיש פה שני שחקנים, גם היליארד וגם הולינס, שהם לא ממש אחדים. הם הרבה יותר שתיים.
1: אבל אילארד, גם אם הוא נתן, בא עם רזומה ומקבוצות גדולות, וגם אם נתן, הוא די דומה ללוני ווקר באירוע הזה.
0: שלא הצליח, לא התחבר.
1: מבחינת, הוא רק קליעה ולא התחבר, והרבה פעמים נשאלו השאלות, למה עודד לא נותן לו, וכן נותן לו, זה עודד מעדיף יותר את הקומבוז. את אלה שיוצרים עם הכדור ומשחקים בשתי עמדות. אני לא רוצה להגיד, יודעים סק פיק אנד רול. את הזה אני כבר לא יכול לשמוע.
0: לא, זה כולם משחקים בגרור. ה-23-24, בראון ובולדווין נשארים, מצטרף תמיר בלט, אנטוניוס קליבלנד, תומאסון וג'ונדי. אני גם מסתבר פה על מספרים, אוקיי, יש פה שישה שחקנים בעצם בקו האחורי. 24-25, קלארק עם יוקובייטיס, עם בלט, ג'ונדי הגיע במהלך העונה שיוק, ועומר מייר, זה ממש קו אחורי דליל, זאת אומרת, אתה מסתכל על היום, אתה אומר, זה ממש מעט. ובשנה שעברה, התחילו קלארק בלט, דאוטין וווקר, עם ג'ונדי, הצטרף לונדברג, והצטרף אבו, שלא ממש השפיע, אבל עזב
1: דאוטין.
0: עזב דאוטין למהלך העונה, אבל כשאתה מסתכל ואתה מנסה לראות, אני לא רואה פה חוט מקשר באמת בין הסגלים שמכבי תל אביב פותחת את המונה למה שאנחנו רואים השנה, זה משהו אחר, כאילו כמעט בכל עונה היה לו את השתיים הזה, שהוא דווקא נע בין השתיים לשלוש, אתה יודע, אנטוניוס קליבלנד, ואז מגיע אפילו שיוק, שגם אותו לא ידענו איך לאכול אותו, שהוא מגיע באמצע העונה.
1: שיוק ראינו באליפות העולם או באולימפיאדה, אבל קליבלנד, אנחנו חשבנו אז, דיברנו על זה, שיכול להיות בגלל שהוא הביא דברים אחרים.
0: גם בהגנה?
1: בעוצמה הגנתית בדיוק. אולי היה שווה, איך אומרים, לשקול אותו, אבל אתה יודע, הולכים לכיוונים אחרים. בסדר, נו, מה?
0: כן, לא, מסבב.
1: לך לשאר הקבוצות, מכבי
0: כבר... רגע, עוד משהו אחד, רק הנטר, אוקיי? הנטר, עם הרייש בסוף. אז הוא חוזר בעצם מהשאלה, הוא קנו אותו בשנה שעברה, רכשו אותו, הוא לעסק בפולין.
1: שחק בשוודיה לפני זה.
0: כן, עשה BCL, הוא מגיע בעצם בתור השחקן הגבוה, אני חושב שהאחרון ברוטציה. יהודי, הוא מתאזרח, אבל מתאזרח חדש, זאת אומרת שהוא וריימן לא יכולים להירשם ביחד לליגה.
1: כי ריימן במהלך התקופה שאחרי הפועל חיפה עזב לצרפת, ראיתי היום באיזשהו מקום, מישהו שלח לי שהמספרים שלו ב-BCL,
0: דומים למספרים של אנטר?
1: יותר טובים מהמספרים שלו, של ריימן בליגה הצרפתית, כאילו שיש פה פוטנציאל, זאת אומרת זה המסר.
0: אני חושב שהוא תעודת ביטוח למכבי תל אביב.
1: טי-ג'י ליף,
0: אנחנו לא יודעים מה יהיה מצבו בתחילת העונה. גור לוי עדיין פצוע. גור לוי, אני שוב, פעם אחרונה שאני בדקתי איתו, היו שם ספקות לגבי תחילת העונה הזו. כן ניתוח, לא ניתוח. אז פה שני שחקנים בעמדה מספר 4, ישראלים, שהמצב שלהם לקראת תחילת העונה הזו, עדיין אנחנו צריכים לקבל אבהרות ממכבי תל אביב.
1: חיפשתי שביב של תקווה, שאתה אומר לי שריימן זז לארבע.
0: לא.
1: שהוא לא מקצץ בשלוש.
0: לא, לא.
1: שיקצץ בארבע.
0: אנחנו יודעים שקטש לא זז משני הגבוהים שלו. אז בעצם זה משאיר לך את טייס והורד, סורקין ובייקוט, שאלה ארבעה שחקנים שאמורים לפתוח את העונה ברמת הכשירות. ואז הנטר כרגע, יכול להיות שהוא קופץ אפילו שני מקומות קדימה. ושוב, אני חושב שזה החלמה יותר לליגה, ותעודת ביטוח ליורוליג, אבל עדיין, אני חושב שברמת המסתכלים מלמעלה, סגל של מכבי תל אביב יותר עמוק מהשנה שעברה, יותר עמוק, ואולי יותר מתאים למה שהקבוצה רוצה. זאת אומרת, גם בכל, יש לה יותר עומק בכל עמדה, ויש לה, אולי, אני לא יודע אם האגו פה משחק תפקיד, אבל משהו שמרגיש טיפה יותר נכון, טיפה.
1: ימים יגידו.
0: ימים יגידו, קלאסי. עוד קבוצה שסגרה את הסגל שלה, זו אינס ציונה. או, סליחה, אמרתי שסגרה, ואז מישהו אמר לי לא סגרה. ואוקיי, קיבלתי. נס ציונה, אתמול מחתימה את פרדי גילספי.
1: שמה זה כבר עלה לפני שבועיים שלושה,
0: נכון,
1: כאילו.
0: נכון, עכשיו זה היה רשמי, זה הפך להיות פשוט רשמי. זה שחקן ש... עכשיו, את הקבוצות האחרות בליגת העל שפניתי אליהם לגבי מה הם רוצים להרוויח, שאלתי, ואת האמת, אני אומר את זה גם ממקום של, אלה קבוצות שיש הרבה שחקנים שהם קצת unknowns מבחינתי. ובנס ציונה, אנחנו מכירים את כל השחקנים, שזה די מדהים. מפריסלי, דרך גילספי, עם ג'ייקוב ויילי, וראינו פה את ג'קסון רו וברייס בראון, אף אחד מהזרים הוא לא תעלומה מבחינתנו לגבי מה שהוא אמור להביא. אז הסגל של נס ציונה, אוקיי? יש לה כרגע 10 שחקנים, פריסלי, עם ונסן אמסלם, המתאזרח הצרפתי היהודי, נועם דוברת, ברייס בראון, אדם אריאל וספנסר וייס, עם ג'קסון רו, עם ויילי, עם גילספי, עם בנייה סרור. זה כרגע הסירייה של שחקנים.
1: טי.ג'י קליין, איפה?
0: בדרך החוצה, לא יישאר בנס ציונה, ויכול להיות שעל חשבונו כן יבוא ישראלי אחר. כרגע, לא ברור, אבל...
1: זאת אומרת שלוטן אמסלם, מושקוביץ' משנה שעברה כולם, יוק.
0: רק ספנסר וייס נשאר. Okay. ספנסר וייס נשאר בעצם הישראלי היחידי. תכף נדבר על הסוגיות, על סימני שאלה. סגל, למסגרת אחת, בליגת העל, עם 3 שחקנים שהם אקס יורוליג אמיתיים, אמיתיים, ויכלו גם עכשיו, אני חושב, למצוא קבוצה, בטח בשתי מסגרות BCL יורו-קאפ, היו יכולים למצוא לעצמם בית, העובדה שבנס ציונה יש כסף גדול, הביאה לפה סגל שלא ראינו מנס ציונה אף פעם. לא היה לה כזה דבר. ברמת השמות והפרסונל, היו לה קבוצות טובות. היה לה שחקנים מעניינים מאוד במשך השנים, אבל כאלה שהביאה כגנבות. לא הביאה את השחקנים האלה.
1: לא היה את הכסף הזה, להביא את פרסטון נואלס, להביא את טיילור רניקט, להביא את מיטשל וואטס, דיימון סימפסון, זה סיפור אחר. אמרנו את זה כבר, נחזור על זה, אתה מקבל כסף על מה שעשית בעבר, פה הלכו על תעודות ביטוח, לא רוצה להגיד לך פנסיה, שחקנים כבר שבאו בשביל הכסף, יצאו להם אולי כספים טובים, והם לקחו את זה. בוא נראה איך זה יתחבר, מאמן אמריקאי. בוא נראה איך זה יתחבר בשנה.
0: האם העובדה שהמאמן לא נמצא באותו קליבר כמו השחקנים, מבחינת הרזומה שלו, האם זה יכול לייצר התנגשות?

0: ההתנגשות בין המטרות של נס ציונה והעובדה שהביאה שחקנים בכסף גדול ושעשו דבר אחד או שניים.
1: אני רוצה להאמין שבגלל שהוא אמריקאי יהיה לו יותר קל, כי בכל אופן חלק מהסיפור של הכדורסל זה תקשורת, והתקשורת שלו היא אמורה להיות טובה איתם. אני רוצה להאמין שהוא גם אסף אותם, למרות שאני שומע שיש מישהו שלוחש, איך אומרים, לוחש לסוס, לוחש לבעלים.
0: ללב?
1: לוחש ועוזר לו בהחתמות. עוד פעם השאלות, האם זה רק הבעלים מכתים את השחקנים, פורמט כמו שבארצות הברית ג'נרל מנג'ר, לא יודע מה, הספורט דירקטור, או שהמאמן מעורב בחלק מההחתמות ונתן את ההסכמות שלו.
0: אתה רואה סרט שזה לא מצליח? קבוצה כזו?
1: בוודאי שאני רואה סרט שזה לא מצליח. מה, חסרות דוגמאות של גלקטיקוס ו...
0: אני לא יודע אם הייתי מגדיר אותן כגלקטיקוס. אין גלקטיקוס בשביל נס ציונה.
1: באים לפה שחקנים שבאים לאולם הזה בנס ציונה, משחקים פעם בשבוע.
0: אתה רוצה להגיד לי ששחקן שהיום חותם בכל כך הרבה כסף, הוא לא יודע איפה הוא הולך לשחק? הוא לא יודע שנס ציונה יש לה אולם קטן? זה לא משהו שהוא חושב עליו כשהוא חותם?
1: ישנם תהליכים בהחתמות שחקנים. אם פה שחקן, הסוכן שלו מבקש עליו X ופתאום מציעים לו... זה ממש כמו הסצנה היא בבובה של לילה. איך הצלחת להחתים אותו? הוא ביקש 2, אני הצעתי 3, סגרנו על 6. לפעמים מישהו מקבל סכום כזה שהוא בכלל לא שואל, כי הרבה פעמים בסצנה אתה רוצה למכור את הקבוצה. אז אתה מתחיל לשלוח קליפים של משחקי עבר, ושל הקהל, ושל הפסיליטיז, ושל שחקנים ששיחקו, ואתה מצרף טלפונים של השחקנים, ו-feel free to contact them, ואתה כבר מכין אותם, את האלה לפני זה, הוא התקשר.
0: תמליץ, תמליץ.
1: תמליץ. וזה, אז כל הדברים האלה, אז אני לא יודע אם זה בכלל פה התהליך של בחירת השחקנים, או השכנוע של השחקנים, או הגיוס, הביאו לפה שמות מאוד מנוסים, שלחלק הכרנו. תראה, בשנה שעברה אתה זוכר מי הגיע לפה. קולינס ובולדן וכל אלה שחקנים שקיבלו סכומי כסף גבוהים מאוד על קשר של הבעלים אולי עם הג'י ליג של גולדן סטייט ואני מאוד אהבתי את הפרופיל של השחקנים שבאים שחקנים רעבים אז יכול להיות שפעם ראשונה לאירופה באמצע עונה זה לא הפתרון הטוב גם לקבוצה שהייתה צריכה יותר ניסיון טיפה כדי לצאת מהמצב שלה ואני לא בטוח עד כמה ברייס בראון היה האיש שלהם כי היו מקרים ישבנו קרוב אליהם, ראינו איך הוא יוצא והוא לא מבסוט.
0: גם הקיץ הזה לא היינו בטוחים שהוא יישאר.
1: בדיוק, ראינו את התגובות של המאמן על החלטות שלו. ראינו על בחירת זריקות שלו, ראינו שהוא מנסה לחדור או מנסה ליצור מהלכים, הוא לא מצליח כי הבול הנדלינג שלו לא ברמה הגבוהה.
0: אז הורידו ממנו את הבול הנדלינג. זה לא התפקיד שלו עכשיו, יש פה 3 רכזים בקבוצה הזו. כולל פריס לי שהוא רכז שיודע, אתה יודע, פריס לי שאתה מסתכל, הוא כן מתאים גם לוויילי וגם לגילספי, שני נטרנים רציניים מאוד.
1: אנחנו נחזור עוד פעם, אנחנו אהבנו לבוא לנס ציונה, היה כיף לבוא לנס ציונה, תמיד זו הייתה קבוצה קהילתית. הכסף הגדול שם קצת, איך אומרים, הוציא אותה מהכיוון. אני מקווה שהקהל יתחבר לקבוצה, ולא כמו במקומות אחרים שהיו בעוד בין קהל, לקבוצה. אני רוצה לקשור את זה רק אולי לאי הצלחה. מקווה שיהיה חיבור.
0: ובוא נסתכל על הצד החיובי. זה מתחבר, הקבוצה הזו של נס ציונה. זאת, הקבוצה הספציפית הזו, היא יכולה להיות ברמת איום על מישהי מהקבוצות מלמעלה?
1: תראה, אנחנו מדברים על 3 מלמעלה.
0: שלוש, כמובן.
1: 3. תמיד אנחנו מחפשים את זאת שתזנוב בהם, בין אם זה תהיה הרצליה, העמק או חולון. אז יחד עם נס ציונה, זה אמור לתת לנו איזה פירמידה של 7 קבוצות. וואו, אם הם יצליחו, איך אומרים, להקשות, ואתה יודע, לא צריכות להיות, כשהקבוצות, היורוליג, היורוקאפ, מגיעות למשחקים האלה, אז פתאום התירוץ הזה. היה להם שבוע זמן להתכונן. לנו לא היה זמן. לא, בדיוק, הפוך גוטה, הפוך. הם שבוע שלם, סליחה על המילה, אף אחד לא שומע אותי, הסריחו באימונים, נמאס מהאימונים, עוד אימון ועוד דאבל ועוד עבודה אישית ועוד וידאו, ואתם כבר
0: אתם בכרוניקה שלכם.
1: אתם כן, רצים כבר, הסדר יום, הכושר, אני סומך עליך, אתה סומך עליי, אנחנו יודעים איך לשחק, ניצחנו השבוע, אנחנו באים במצב רוח טוב, הפסדנו השבוע, אנחנו חייבים להחזיר לעצמנו. תמיד יש את איך קבוצה מתנהלת במהלך שבוע. אז בואו נקווה שנס ציונה ידעו לעשות את זה טוב. חבל שהם לא משחקים באירופה עם קבוצה כזו.
0: אני חושב יש להם איזושהי תוכנית, זאת אומרת, ברמת המתווה שלהם, שבשנה הבאה הם כן ישחקו באירופה.

0: כל השחקנים כמעט חתמו פה לשנתיים. הם רואים את ההתקדמות שלהם לשלב הבא דרך אירופה. עוד פעם, הרבה מאוד קבוצות ישראליות, גם אם היו רוצות לשחק באירופה, כרגע לא בית, זה מקשה על העניין, זה מקשה על הלוגיסטיקה.
1: שגילספי וויילי חתמו פה, שלחו להם סרטון של בני עשרו? הם לא מבינים מה הולך לקרות להם באימונים. בניה, תרים את המכנסיים, ככה מעל הברך, תאכין את המרפקים, יאללה לעבודה, יאללה אפולה.
0: הוא צריך ללחם על המקום שלו בני עשרו בקבוצה הזו, יהיה לו פה קשה לשחק.
1: מה חשבת?
0: יהיה לו קשה לשחק פה. טוב, מה עושים עכשיו? אז אני עברתי עם כמה קבוצות ליגת העל, פניתי למאמנים, לצוות המקצועי, וביקשתי מהם דקה או קצת יותר על למה הם בחרו את מה שהם בחרו. בהתחלה חשבתי להכניס את זה כקבצי סאונד, זה לא השתייע מבחינתי, אז אני פשוט אגיד דברים בשם אומרם. מי אמר את הדבר הזה? אני אומר מראש לאוהדי ראשון לציון, אל תיחסו. לא פניתי לגיא קפלן, הוא מאמן נבחרת הקדטים עכשיו, לא רציתי להפריע לו באמצע הטורניר.
1: מה, החזיר לכם את בריסקר?
0: הוא יקבל.
1: את קורנליוס.
0: לא, כי עוד אומרים לי, למה לא סיכמתם את העונה שלנו בשנה שעברה? אתה מבין?
1: פוקסיאנו, תירגע, תירגע.
0: לא, אני לא יכול עם הלחץ הזה של ראשון לציון, זה קשה לי. אז אנחנו נדבר עליהם.
1: תגיד, זה סימן טוב, אנשים צמאים לכדורסל, צמאים למוצא פיך, מה?
0: לא רוצה פי. אז אני אעבור קבוצה-קבוצה ממה שכן עברנו, לא כולם, יש קבוצות שלא סגרו את הסגל שלהם, אז גם אותם לא התייחסתי.
1: יש עוד פרקים.
0: נכון? בואו נתחיל מהעמק, אוקיי? אז זה הסגל שלהם. מיסגב נויוביץ'.
1: נשאר בסוף נויוביץ'.
0: נויוביץ' נשאר. הנרי, גוזמן, נציה קפלן וגולדנברג, סי-ג'י אלבי, מליק הול ומקוולו. אז דיברתי עם שרון אברהמי, אלו הדברים שלו. יש המשכיות בישראלים, זה היה חשוב. חשוב היה לנו להביא שחקנים עם סייז טוב, ובהמשך לשנה שעברה להיות קבוצת הגנה טובה. גרדים שלנו חשוב שיהיו גדולים, לא גרדים קטנים בנוסף להנרי, ובגלל זה הבאנו את גוזמן, שמשתלב טוב בהגנת החילופים שלנו. אתה תעצור אותי באמצע.
1: לא, מיסגה ונויוביץ' גבו בקיץ.
0: גרדים גדולים לצד השני גרדים קטנים.
1: חשבתי שהם גבו בקיץ.
0: בגבוהים, היה חשוב לנו להביא גבוהים מובילים, כמו בשנה שעברה. קריסטן מקוולו, וגם מליק הול, אותו אנחנו מכירים כמובן מקריית אתא, שמתאים גם לחילופים בהגנה וגם למשחק ריצה. ואז הייתה לנו התלבטות, האם להביא עוד 4.5 כמו צ'יילדס, או 4 שהולך ל5. העדפנו בסופו של דבר להביא את סי-ג'יי אלבי, שראינו ממנו הרבה דברים טובים. הוא לא 4.5, אבל אצלנו ישחק בעמדה 4. יחס עם לוקאס גולדנברג וג'י-ג'יי קפלן שהם בין ה3 ל4. רוב הקבוצה, מורכבת מעמדות 2 עד 4.5. שחקנים ניידים, גדולים, שיכולים לעשות הרבה דברים. והוא מוסיף, לא הבאנו את הקומבו גארד הזה, ה-1-2, כי אנחנו סומכים על מסגב, ונויביץ סיים את העונה מצוין. עכשיו, הדבר שלי בלט, זה העמדה של אלבי. סי-ג'יי אלבי, הוא שיחק 4 בבאר שבע לצד אנג'ל, כששיחקו בסמול בול.
1: קצת סמול בול, כן, אבל היה אירויו
0: זאת אומרת, מרגיש לי שמקדמים אותו עמדה, ומה אתה...
1: יעבור, תתחיל הליגה, וקבוצות משחקות עם גודל, ממכבי תל אביב.
0: הם באים נגד נס ציונה, אפילו הם יכולים לעלות נס ציונה, ויילי פתאום יכול לזוז לעמדה מספר 4, וגילספי בעמדה מספר 5. הם לא יכולים לעמוד עם אלבי ב-4 לידו.
1: אוקיי, מנקו איפה, תן לי רגע.
0: אין מנקו.
1: אין מנקו?
0: לא בתוכנית.
1: אוקיי.
0: תגובה?
1: קודם כל יש מנהל מקצועי גם. מה חלקו באירוע, בהסכמות, בכל אופן בא עם מקבוצה קצת יותר גדולה טיפה, עם מחשבות אחרות, עדיין גם גלבוע, גליל, העמק, יפולה, איך שתקרא לה, הסתדרו על השם שלה.
0: לא חושב.
1: לא משחקת באירופה, אני באמת לא מבין למה הם לא הלכו למוקדמות של ה-BCL. אני באמת לא מבין. שמים רגל, מתחילים, עושים איזשהו צעד, ככה אני רואה את זה. מעניין יהיה השילוב שם בין הדרישות של המנהל המקצועי לפילוסופיה של שרון אברהמי?
0: אני לא מבין למה זה, עוד פעם, הקבוצה עכשיו נבנתה.
1: כן.
0: אוקיי, יש פה 10 שחקנים, שרון אברהמי ויונתן אונו בחרו אותם יחד. עכשיו, אתה מדבר על שילוב. ברגע שהמנהל המקצועי בעצם סיים את עבודתו בקיץ, הוא אמור להשפיע על איך שהקבוצה נראית, זה תפקידו של שרון אברהמי, הוא המאמן.
1: גם ישנם מנהלים מקצועיים, בוודאי שיושבים, אני מכיר גם יושבי ראש שיושבים, אז אתה מדבר איתי על איש כדורסל, אתה יודע מה אנחנו רוצים לראות, איך אנחנו רוצים לשחק, האם אנחנו מתאימים את הדברים לחומר השחקנים, אז אנחנו...

מכירים את שרון אברהמי, המון חילופים אוטומטיים, אמר לך את זה בריש גלי, החלפת הגנות, כל מיני בליץ פלייס כאלה, כאילו פה טראפ, שם טראפ, רוטציה כזאת, קצב מהיר, זרקו הרבה שלשות, היו קבוצה עד...

0: כיוון ואנחנו דיברנו על כל מיני דברים שאנחנו רואים בתוך הסגלים, היה לי כן חשוב להביא מה הקבוצות רואות, כדי לראות האם אפילו אנחנו רואים עין בעין חלק מהדברים. עכשיו, למה שאמרת לגבי השחקנים שהיו פה, כל המאמנים וכל...
1: חיפשו שחקנים.
0: כולם, כמעט ככולם, אמרו, היה חשוב לנו להביא שחקנים ששיחקו פה ומכירים את הכדורסל פה ומכירים את מה שקורה פה. שלא יפחדו גם מהזקה כזו או אחרת.
1: ווילר שחתם באילת ועזב בגנר, במקום הכי שקט, שהייתה רבע הזקה שם. זאת אומרת, הבנתי, אוקיי.
0: הרצליה.
1: זה מזכיר לי את אנקינגס, מזכיר לי את ליווי רנדולף.
0: גם נועה קרטר עזב את הרצליה והוא חוזר. עזב את הרצליה במלחמה וחוזר.
1: נגיד, חוזר לאותה קבוצה בהסכמה שלהם, ברצון, בזה, יאללה, ניחה, התבגר, למד. אבל כאלה שבירושלים עזבו ובתל אביב, פתאום...
0: הרצליה. הסגל שלה כמעט נסגר. חסר להם עוד שחקן ישראלי. יש להם את זאק בריינט, את ברוטון, את פרנסיס, שאנחנו מכירים כבר שנה שלישית. עמית מנחם, דסטי הנס, עמית גרשון, נועה קרטר, החתימו השבוע את נייתן נייט, ודי-ג'יי ברנס, שנשאר בשנה שעברה. אז, מה אומר יאו אורלנד, מאמן הקבוצה? דבר ראשון, ניסינו לייצר המשכיות. זרים ששיחקו טוב, ששיחקו בארץ, שמכירים את המצב, את המועדון ואת הגישה שלו. אז בריינט הגיע בשנה שעברה, הוא ממשיך. קרטר שעזב בעקבות המלחמה, חוזר. פרנסיס עבר פרוצדורה רפואית בברך במהלך הקיץ, הוא בריא וקשיר, ואז הולכים פנימה. די-ג'יי ברנס, חיפשנו גבוה דומיננטי שיוכל למלא את עמדת הסנטר, היה חשוב לנו להחתים גארד סקורר, זה ברוטון, וחיפשנו שחקן שיכול לשחק בשתי עמדות הגבוה, גם בפאוור פורד וגם בסנטר, והחתמנו בגלל זה את נייתן נייט, שהוא יכול לשחק כ-5 דומיננטי ליד קרטר, וגם כ-4 ליד די-ג'יי ברנס. ועשיתי לו עוד שאלת פולו-אפ, כי חיפשתי את הישראלי שחסר.
1: רפי?
0: אז אמרתי לו, מה אתם עוד מחפשים? הוא אמר, אנחנו בשלב בקיץ שכבר אנחנו מנסים להגיע לישראלי, ולא בטוח שנצליח, יכול להיות שנצטרך להתפשר על מה שנשאר. זאת אומרת, יש דבר שהם רוצים, אני אמרתי לו, מה עם העמדה מספר 3? זאת העמדה שחסרה להם, אתה מסתכל על הקבוצה הזאת, משהו שם ב3, גם בזרים וגם בישראלים, אין להם אותה, היה מתאים להם מאוד שלב לוגשי, כרגע עדיין ללא קבוצה. אבל... כשאני מסתכל על הרצליה, אז אני חושב שהסיפור של די-ג'יי ברנס הוא הסיפור המשמעותי.
1: משנה תוקף תופס.
0: בטח ובטח שאתה מביא שחקן כמו נייט, שאמור לשחק גם לידו וגם ליד קרטר. האם העובדה שדי-ג'יי ברנס היה פה כמה חודשים, הבין לאן הוא הגיע? האם הוא יכול להפוך להיות שחקן שמתאים לכדורסל האירופי, גם עם שחקים BCL, גם ליגה ישראלית, עם הסייז שלו, עם הפיזיות שלו, ובעיקר עם העובדה שכל פעם שהוא על המגרש, קבוצות מחפשות אותו בהגנה. מחפשות אותו, וברור, אתה יודע, אונוואקו, הוא נייד הרבה יותר מדי-ג'יי ברנס.
1: וגם על אונוואקו שיחקו.
0: נכון.
1: כמה שאלות. אונוואקו, מה איתו?
0: הוא לא נשאר.
1: מתי הוא חוזר?
0: זו שאלה טובה.
1: אני לא בדקתי אם הוא חתם באיזשהו מקום. רפי מנקו, עמדה מספר 3. חכים שיהיה מחירת, שיהיה, אתה יודע, סוף עונה, שהמחירים יש שם סיפור.
0: מתאים להם מאוד, רפי.
1: אני חושב שיש שם, קודם כל, רפי מנקו ודסטי אנס ביחד, זה יורים בלבד. אני צוחק, אבל אני, עד כמה שאני יודע, יש לו חוזה בגלבוע, ויש שם סיפור.
0: אותו דבר עם זלמנסון, זה די דומה.
1: אבל אני חושב שזלמנסון מתחיל להתאמן בחולון, שמעתי.
0: הוא שייך לקבוצה, הוא פשוט לא בתוכניות המקצועיות.
1: בסדר.
0: גם מנקו, אותו דבר.
1: אוקיי, אז בואו נקווה ששניהם ימצאו מקום. אני במקום מה הייתי הולך מזמן לאילת. הייתם באילת, עשיתם פיינל פור באילת, תלכו למקום שרוצים אתכם. אני מבין את השיקול המשפחתי, הם כבר אנשי משפחה וילדים והכל, אבל... אז זה סיפור אחד. קבוצה מעניינת, הרצליה. קבוצה מאוד מעניינת. זאק בריינט הרשים אותנו בשנה שעברה בהצטרפות שלו. נחזור, היה אמור לבוא למכבי ראשון לציון בליגה השנייה, ואז נפצע. היה MVP של הליגה השנייה ביוון. דסטי אנס זה הפתעה בשבילי. אני הייתי משוכנע שהוא נשאר באילת. הייתי משוכנע.
0: או עוזב לגמרי. זאת אומרת, או אילת
1: או כלום. כי אז דובר בסוף העונה שאולי הוא רוצה לעזוב כדורסל, אבל אחרי שהוא מיצא את העיר אילת, אז הוא מגיע לאזור המרכז.
0: הוא צריך חוף ים. חייב חוף ים.
1: הסיפור עם ה-BCL...
0: הקבוצה, הם עוד פעם, הם קבוצה מצומצמת, זאת אומרת, 9 שחקנים, זה היה באוכריהם בשנה שעברה ב-BCL, שהם לא היו מספיק עמוקים, הם חייבים עוד שחקן.
1: אז בוא רק שאלת אותי על ברנס, אוהבים את הטכניקה שלו, סביר להניח שגם אהבו את האופי שלו, כי אתה משאיר מישהו שטוב,

0: אהבו את הטכניקה שלו, הוא בכל אופן שחקן טכני, למרות שהוא רחב ממדים.
1: לא, מאוד מוכשר, כן. מאוד מוכשר.
0: בוא נראה איך הוא, מה הוא ייתן להם, מה הוא ייתן להם באירופה.
1: אגב, מאוד אהבנו גם את קרטר, וגם ראינו קו, לא, קו התקדמות.
0: לא, קרטר בא כ-MVP בליגה בצ'כיה, והיה ארבע כליה. קבוצה מעניינת. אנחנו מכירים את הסגנון, זורקים הרבה במשחק המעבר, רוצים שלשות, קצב מהיר, גילו גם אופי לחזור מפיגורים, לא הכי מדויקים במשחק ההתקפה. עמית מנחם נכנס על הטיקט של ה...
1: של לוטטי.
0: לוטטי, וגם לפני זה היה עומר
1: בן דוד.
0: בן דוד, מישהו שבא מהליגה השנייה ומחפשים את הסטיל הזה, מקבל במה, הוא צריך לדעת לקחת אותה. מה שהוא עשה ברחובות, הוא לא יכול, או במגדל העמק לפני זה, הוא לא יכול לעשות פה, הוא יצטרך, איך אומרים, לביית את המשחק שלו ולא סקל אינסטינקטים. ברחובות זה ישלים מול עמית אהרוני, אחד היה בן של מאמן ומאמן על המגרש, והשני היה עם אינסטינקטים למשחק ומנצח משחקים.
1: גם עמית גרשון סוף סוף פותח עונה בקבוצה שהיא לא קבוצה שנאבקת, אתה יודע, בתחתית. גם זה משהו שלא ראינו מגרשון הרבה זמן.
0: עמית גרשון כמו ג'וקר, איפה שהוא בא יש ירידה, אתה יודע, הוא ירד בחיפה ובנתניה. אוי ואבוי, אני לא מאמין שהרצל יכולים להיות קבוצה תחתית.
1: אבל אמרת, זה מייצר, אם יש לך את בריינט, את ברוטון, את דסטי אנס ואת עמית גרשון, כאופציות, אתה יודע, פרנסיס הוא הפוך, הוא לא יכול לקלוע, הוא קולע פחות, אבל יש פה אופציות.
0: כן, אבל אני עכשיו רק חושב, עוד פעם, שכחתי את עמית גרשון. דסטי אנס, עמית גרשון, רפי מנקו, ביחד, זה קבוצה שצריכה לעשות מעל 50% מהשלוש, תאמין לי.
1: אז זו הרצליה. עכשיו, עוברים לחולון.
0: ראיתי שהם שופצים את האולם שם.
1: נכון, מחליפים את הפרקט, כן, כן.
0: בואו נעשה אולם חדש.
1: יש.
0: שמו את האבן פינה כבר.
1: עובדים.
0: אתה עובר שם בכביש.
1: עובדים, זה הקונגרס, ליד הפארק, עובדים שם. מקווה מאוד שבשנים הקרובות, לא מקווה, יהיה בשנים הקרובות אולם בהרצליה שיכבד את המעמד ואת הקבוצה.
0: יפה.
1: אז רציתי מחולון, פניתי, אמרתי, אם תביאו לי שקרוניץ' יגיד לי כמה מילים, אמרו לי, תשמע, זה קצת מסובך, זה יכול לקחת זמן. אז אמרתי, אפשר לפנות לדניאל רביץ, אמרו לי, כן, פניתי לרביץ. אז הדברים הם באומרו וגם באומרו של קרוניץ'.
0: היידה.
1: הסגל שלהם קודם כל קרביץ, עם לא רביץ, קרביץ, עם דרו טלוול, עם קלודל הריש ג'וניור, ריבלדו סוארס ושחר אמיר. נתנאל ארצי, ג'ון ג'וניור, גרג לי וסנוגו גם כאן. עדיין חסר שחקן. שומעים את השם סם היוריו שמסתובב. אנחנו יודעים מה קורה בבאר שבע, אז יכול להיות שגם זה עדיין קשור לדבר הזה, כי אני חושב שהיוריו היחיד שכן קשור חוזית להפועל באר שבע, שצריך להמתין לפני שהסיפור הזה ייגמר. אז ככה, דניאל רביץ אומר, קודם כל הקבוצה הזו נבנתה יחד עם פז'ה, קרוניץ', הכל בהחלטות משותפות, מאפיינים שהיו חשובים לו. חבר'ה צעירים, גודל בעמדות, בקומבו וב-4-5, שתהיה ורסטיליות בין העמדות. שחקנים שיכולים לשחק משחק מהיר, לרוץ, לדחוף את הכדור, כליה וכליה במעבר. גם גרג לי, שהוא משחק בחוץ, אוקיי, משחק בפנים בעצם, גם סוארס וגם שני הגארדים, טלוול והאריש ג'וניור, אמורים להיות עם כליה טובה. חבר'ה שרוצים לעבוד...
0: תגיד, אמרת דקה כל אחד, זה רק מה שאתה מקריא לי, זה 5 דקות.
1: אני חכה, עוד לא הגענו למי שבאמת שלח הרבה. חבר'ה שרוצים לעבוד, לא שבעים, שרוצים שידחפו אותם ושידחפו את עצמם. חשוב גודל, עוד פעם, והוא חזר על זה עוד פעם, שכל 4 הגרדים יוכלו לשחק בהרכבים כאלה, בצמדים, וגם אפילו 3 יחד. זה בגדול, המנטרה, שאני חושב שידענו אותה עוד לפני כן, אבל עוד פעם, אני מאוד... חולון היא אחת הקבוצות המעניינות בליגה, גם בגלל שהיא הפועל חולון, וגם בגלל שהיא מביאה המון לא נודע לתוך המשחק הזה. בניגוד לקבוצות האחרות שהביאו שחקנים שהיו בישראל, אף אחד חוץ מסנוגו שסיים פה את העונה, כולם פה גם חבר'ה צעירים, וגם חבר'ה שלא שיחקו פה. אז איך הם יגיבו, אם וכאשר יהיה פה מתיחות ביטחונית, אנחנו עוד לא יודעים. מצד שני, אמרת את זה גם בפרקים הקודמים, הם קיבלו הזדמנות בקבוצת BCL, בקבוצה גדולה בישראל, להראות מי הם. ומים.
0: בכל מה שהקראת,
1: כן.
0: המילה שצדה את האוזנים, מה שנקרא, רעבים. זה המפתח. אם אתה רעב, להתאמן, להתקדם, לשחק. בחולון, עם הקהל יודעים להעריך את זה. לא צריך להוסיף פה יותר מדי, באמת.
1: אתה חושב, וזו שאלה שהיא יותר גדולה, חולון, נגיד הקבוצה הזו לא מצליחה. לא הולך. לא מספיק טוב. זה שהם

0: רעבים יעזור להם?
1: קודם כל, אמפתיה.
0: יעזור להם מול הקהל, אם הם לא יצליחו לקלוע, לדוגמה?
1: אתה לוקח את זה לקיצון.
0: לא, אבל אני לוקח...
1: זה לא עד כדי כך לא יצליחו לקלוע. בוא נגיד לא יצליחו לנצח.
0: בוא נגיד שחולון, הסגל שלה היום, אוקיי? ואני אומר את זה...
1: איך התהפכו היוצרות? אני החיובי...
0: אני לא שלי... לא, לא, לא, לא. אתה החיובי, אני מנסה...
1: המציאותי.
0: אני מצייר תרחישים.
1: אתה אומר, היית בסרטים האלה, אתה יודע בדיוק מאיזה פינה של המגרש יתחיל הזמזום...
0: הם יכולים...
1: ואיך תתלווה הירידה לחדרי הלבשה. אנחנו מכירים את זה.
0: זו קבוצה שאם זה לא מתחבר, לא מתחבר. הם יכולים להיות גם 7-8 בליגה שלנו. בליגה הזו. 7-8 לחולון, לא מתקבל על הדעת.
1: אז אני לא מכיר מספיק את השחקנים, כי אני לא בשוק. אני רוצה להאמין שנעשתה פה עבודה טובה, פעם אחת כי קרוניץ' מנוסה והיה בכמה ליגות, פעם שנייה כי אנחנו רוצים לתת לדניאל רביץ קרדיט, שהוא ידע להביא לפה כמה שמות מעניינים. אתה יכול לבוא ולהגיד לי שהפרופיל של אלבי ושל אנג'ל, נגיד, יותר מרשים... מחלק מהשחקנים פה, שהם היו רק צריכים את ההזדמנות ואת המקום הנכון, ואת הסגנון משחק כדי לפרוץ. אני לא הולך לשחקנים בעבר. אני מאוד רוצה שהם יצליחו. מאוד רוצה.
0: אתה רוצה שהפרוטוטייפ הזה של קבוצות רעבות יצליחו?
1: כן, לא למחזר שחקנים, לא להביא שחקנים בפנסיה, שחקנים סביעים.
0: זה מזכיר בניות לודוויגסבורג שכאלה.
1: נכון. ככה בגרמניה.
0: קרוניץ' בא מגרמניה.
1: בהרבה קבוצות בגרמניה זה ככה.
0: נכון.
1: נכון, בדיוק.
0: אוקיי.
1: זה בדיוק הסיפור. אני רוצה שחקנים שאני מעצב אותם, שאני, אתה יודע, אני גם אין לי בעיה עם רוקיז שיצאו מקולג', שאני מעצב אותם, שהם לא יודעים כבר באיזה יום האימון ואיפה הולכים לשתות בלילה ואיפה יוצאים. עוד לא הצליחו לקלקל אותם.
0: נזכרתי ששכחתי משהו, אז אני אשתתה שנייה, תמשוך זמן.
1: על מה, על מה, על מה?
0: רק, לא, שכחתי לכתוב משהו לעצמי, ואני רוצה לעשות את זה כדי שזה יהיה מדויק עד הסוף, כי בכל קבוצה כתבתי גם את הסגל שלה, וברמת גן שכחתי לכתוב את הסגל.
1: רמת גן?
0: כן.
1: הוא רמת גן.
0: הנה, הגעתי לרמת גן. בסדר?
1: איך אתה תמיד על רמת גן?
0: הסגל שלה הוא כזה. ג'סטין אלן עם גיל בני.
1: ישראלי ג'סטין אלן. נכון?
0: כן, כן, יש ג'סטין אלן וג'סטין לואיס. אחד ישראלי, אחד גיל בני, ברייס וושינגטון, חואקין שוחמן, רועי פריצקי, עמד קיי ויונתן אטיאס, ליאור קררה, אמרנו ג'סטין לואיס, אל-ג'י פיגורורה, הצטרף בשבוע האחרון, ראינו אותו בסיום העונה שעברה.
1: באר שבע.
0: באר שבע. זאת הקבוצה, יש להם 10 שחקנים, הולכים 4 זרים. אז דיברתי עם אלעד חסין, מאמן רמת גן. לי היה חשוב להביא שחקנים מעבר לתכונות המקצועיות שרציתי, אם זה באחד, בחמש או בעמדות האחרות, שחקנים שחלקם היו בישראל, ויודעים מה זה ישראל. מתאימים לסגנון של הכדורסל הישראלי ולשיטה שלי שתהיה ברמת גן. הלכנו על קונספט של קבוצת הגנה. יש לנו כלים להיות קבוצת הגנה חזקה מאוד, החתמנו שחקנים ישראלים ששומרים טוב, גם זרים עם יכולות הגנתיות, חלקם יותר, חלקם פחות, אבל לשם מכוונים. קבוצה שרצה, שמשחקת מהר, עם דגש על IQ גבוה. והוא סיים ממשפט שאני בטוח שאתה תתחבר אליו, כשיש אופי טוב, הסיכוי שהדבק יהיה חזק טוב יותר. כשהאופי שייקי, יש במפרים בדרך שגורמים לדבק לאבד מהחוזק שלו. אז לא דיבר בכלל התקפה פה, חסין, הלך על הצד ההגנתי, ליווית את אלת חסין ואת אלת בעונה שעברה.
1: מכיר אותו גם מנס ציונה, מחיפה, מכל המקומות שלו. ראיתי בהחתמה שפג'רויה,
0: פיגרויה,
1: שהוא אומר, רצינו סקורר.
0: נכון.
1: די עם הפעמון, די כבר. חייך. שהוא רצה סקורר, אז הנה הוא קיבל סקורר. כמה שחקנים שיחקו בארץ? קייבר והוא, נכון?
0: קייבר, פיגרואה, וושינגטון, רק אחד לא שיחק.
1: וושינגטון, כן.
0: וושינגטון הוא תושב קבע. דווקא קייבר, אני חושב שהוא עזב בשבעה באוקטובר, אם אני לא טועה.
1: כן.
0: אוקיי, מקובל, כן.
1: אוקיי, אני מבין את הפורמט הישראלי גם שם, של פריצקי, שוחמן, כל החבר'ה שם.
0: קררה.
1: קררה, היה איתו בנסים.
0: גיל בני. שוב, נראה לו קבוצת הגנה, אוקיי?
1: אופי, חבר'ה, פייטרים, חבר'ה רעבים, שוב, המילה הזאת. רמת גן הייתה, אצל שמוליק ברנר, הרגשנו משהו, הרגשנו איזה אופי, הרגשנו איזה...
0: דבקות במטרה.
1: משהו. סביר להניח שחומר השחקנים הזה, אבל שוב, אנחנו רוצים לראות את וינטר מלא, כמו בימי עבר.
0: גם בזיסמן, אגב, עושים שיפוצים.
1: וינטר או זיסמן?
0: זיסמן גם עושים שיפוצים. שפצים גם.
1: ימים יגידו, מה יש לנו להגיד עכשיו על הרכבים? הם חושבים שזה טוב, אנחנו דוחפים אותם, הם רוצים שהם יעשו...
0: אתה אוהב שמאמן אומר, אני בא לעשות קבוצת הגנה?
1: מאוד, מאוד, מאוד. אני יכול להגיד לך שאלת בליגה השנייה, שעברתי שעברת

0: קראתי ביקורות על משחקי ההגנה, גם מהיכרות שלי עם המאמנים, באלת קפצו ואמרו, הלו, הלו, אנחנו שומרים, אתם שומרים, אתם הפסדתם משחק אחד כל העונה.
1: יושב בצד, מביט מהחלון, הלב כבד, מלא ענן אפור.
2: מגיל קטן, בכל פעם שאני עולה לפרקט, אני יודע שיש משהו אחד שהוא מעבר לניצחון. איך אנחנו מתנהגים אחד לשני? כי זה לא משחק. כשאני רואה מה קורה מסביב, אני מבין כמה חשוב לתת דוגמה אישית לצעירים שסביבנו, ששומעים הכל, רואים הכל ולומדים מאיתנו. איך מדברים, איך מתנהגים ואיך מכבדים את מי שמולנו. מילה שנזרקת יכולה להכאיב ולהשאיר צלקת לכל החיים. להיות חזקים באמת זה בדיוק ההפך מלפגוע ולהוריד את האחר, זה לעצור רגע. לשים לב למי שנשאר לבד, להושיט יד ולתמוך, להיות מהחבר'ה הטובים.
1: אשאיר אתכם מאחור.
3: השידור בחסות תפוזים הסינגרסל, מרוץ האהבה של תל אביב, עומרי סמדר, אדם טן, רוצו להירשם ולהתאהב. הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
4: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
5: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
6: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
7: גלי, הולכים על זה ביחד.
8: תנועים בספטמבר? תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
9: טלריה קומודו, אופנוע השטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
10: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כל מודיעי הספורט במקום אחד. H&O Brands Collection.
13: הדסון לילי. סטייק אמיתי. אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב. הבית של הבשרים.
14: חדשות הספורט, הכותרות.
15: קשר הילה עם מדליית ארד לישראל.
14: הישג ענק לגשאו הילה שסיים שלישית ריצת המרתון וזכה במדליית ארד באליפות אירופה. נבחרת הישראלית זכתה בזהב קבוצתי. מיד רעיון איתו מברמינגהם.
16: רוצה להקדיש את המדליה שלי אישית לכל עם ישראל.
14: הערב חצי גמר גביע הטוטו, תל אביביות מגיעות כשהראש טרוד באירופה. מצד השני חכו להן מכבי נתניה וקריית שמונה מיד. כתבי חדשות הספורט עם כל העדכונים.
17: הקבוצה שאתה נמצא, הסיטואציה שאתה נמצא, ולבוא לעשות הכל כדי לדרום לנבחרת בכל זמן שהיא קורית לנו.
14: נבחרת ישראל בכדורסל התכנסה לקראת צמד המשחקים מול פולין ולטביה במוקדמות אליפות העולם. לט וסורקין הגיעו.
18: אנחנו נהיים עם השני רכזים הכי בכירים של הכדורסל שלנו. אנחנו ככה צריכים למצוא את הדרך לשחק ביחד.
19: I'm strong. I like to dribble, I like to defend.
14: נציג ישראלי חדש בפרמייר ליג יפתח עונה בשבת מול אברטון. פרץ וסאות'המפטון הפסידו במחזור הפתיחה. עמוס סולומון עכשיו בהרכב של ווסט האם. ערב טוב, איזה כיף לפתוח שבוע עם הישגים כחול לבן ועם מדליות באליפות אירופה. תכף נדבר על זה וגם נתכונן לחצי גמר גביע הטוטו עם דיווחי הכתבים מהמגרשים. גם נדב יעקבי ואיתי שכטר יהיו איתנו בהמשך, אבל נפתח עם האתלטיקה. אליפות אירופה באתלטיקה הסתיימה היום כרגיל עם ריצת המרתון, וזו הייתה הזדמנות מצוינת למשלחת הישראלית החזקה לצאת ממנה עם הישג גדול נוסף. אורי תפרי, סגן אלוף אירופה ב-2022, היה בין המוצגים הראשונים. אבל האמת היא שהייתה זאת יותר הצגה של שאר חבריו למשלחת הישראלית. הפתיחה הייתה זו חבורה שכללה שלושה גרמנים שלקחה את ההובלה, כשהישראלים נמצאים בדבוקה השנייה, מספר שניות אחריהם, ובמרחק שניתן להדביק בקלות. בערך במחצית המרחק הגרמני, המנהל פטרוס העביר הילוך כשהוא פורץ ובורח לשאר הרצים. שלושה ישראלים היו בדבוקה שאחריו, גשאו הילה, תדסה גטון ו... איימרו אלאמה, כשהם מנסים להישאר במרחק סביר ולהיאבק על מדליה. פטרוס, שזכה במדליית כסף באליפות העולם ובאליפות אירופה בעבר, החליט ללכת על כל הקופה, וזה הצליח לו כשהוא זוכה בזהב עם זמן של 2:09:11. שני לקו הסיום היה איטלקי, מיטרו ריבה, שסיים 7 שניות אחריו. שלישי הגיע גשאו הילה, שזכה בארד היוקרתי. ההצלחה של הישראלים המשיכה כשגטון סיים חמישי ואלאמה שמיני, שניהם

0: עם שיאים עונתיים. שלישייה הישראלית הזו סיימה בזמן טוב ביותר וסדרה לישראל מדליית זהב קבוצתית בפעם השנייה ברציפות. הישג מצוין נוסף למשלחת העריצה שלנו שמסתמנת כאחד הכוחות החזקים באירופה במרתון. מצטרפת אלינו עכשיו מנתב"ג רותם פלדברג. ערב טוב רותם, עד כמה ההישג הזה הוא כזה גדול?
1: ערב טוב, קודם כל נגיד, מחר יחזרו חלק מהרצים, אם המדליות נקבל אותם כאן בנמל התעופה, אנחנו כאן כדי לראות את שחקני הכדורסל לקבל אותם, אבל באמת ניגע בהישג היוצא דופן הזה של המשלחת שלנו, של רצי המרתון שלנו, וראשם גשאו אילה עם מקום שלישי. זו מדליית ארד שנייה שלו באליפויות אירופה, והוא בהחלט מתברר, כמו שאר הרצים שלנו, בין הרצים הטובים ביותר בעולם בריצות המרתון, פעם שנייה ברציפות, כמו שאמרת, לנבחרת שלנו, שזוכה מדליית זהב הערב, תשמיע את המנון התקווה ממש בעוד שעה, תעמוד על ראש הפודיום, ובהחלט ממצבת את עצמה כמעצמת מרתון, מעצמת אתלטיקה, והנבחרת הזו, הרצים הללו מוכיחים את זה בכל פעם, באליפויות אירופה בריצות כביש, בחצאי מרתון, באליפויות עולם, כמו שאמרת, על מרו טפרי בבודפשט. הרצים הללו בהחלט מוכיחים שישראל נמצאת על המפה בריצות המרתון, והתוכנית היא בשנה הבאה, באליפות העולם שתהיה בספטמבר, לעמוד פעם נוספת על פודיום. והחלום הגדול, כמו ששמענו את גשאו אילה בריאיון גם שהוא נתן לנו, וגם הוא סיים באמת, לאחר הריצה, בריאיון שהוא נתן לאיגוד האתלטיקה, הוא אומר, הדבר הבא שאני רוצה זה לעמוד על פודיום באולימפיאדה. אז כמובן שמכוונים גם ל-2028, ובהחלט זו תחנה בדרך, תחרות מטרה גדולה מאוד, ואנחנו רק זוכים לראות אותם זוכים במדליות, משמיעים את התקווה ומביאים את הדגל שלנו הכי גבוה שאפשר בכל במה אפשרית.
0: תודה רבה לך רותם, אנחנו עוד נשוב אלייך בהמשך. ועכשיו כבוד גדול לדבר עם מדליסט הארד באליפות אירופה, גשאו אילה, ערב טוב לך.
2: אהלן, ערב טוב.
0: פעם שנייה, קודם כל ברכות.
2: תודה רבה, תודה.
0: פעם שנייה פודיום אישי באליפות אירופה, הרגשת שזה יכול לקרות גם הפעם?
2: הייתי במחנה אימונים, לפי האימונים שלי, כן הרגשתי שאני יכול להיות על הפודיום, אבל לא הייתי כל כך בטוח שזה יקרה, כל אחד בא לתת כאילו את מיטב יכולתו, אבל כאילו הייתי בראש כי אני יכול להוכיח אחרת, ואני שמח שהצלחתי לעשות את זה.
0: פעם שנייה, איך הרגשת במהלך הריצה?
2: המסלול הוא לא היה פשוט, כי כל שהריצה התפתחה, התחלנו להרגיש את המסלול עצמו, וידעתי איפה ללחוץ, איפה לא לשחרר פחות, וזה השתלם לי בסוף. הצלחתי להגיע למקום שלישי.
0: היה שלב שהתנתקת מהדבוקה, מה קרה ברגעים האלה, ספר על ההחלטה.
2: הריצה היא לא הייתה ריצה קטב אחיד, כל פעם הגבירו ואיתו, וזה, אני ידעתי שאני לא אעמוד בקצבים האלה, ידעתי ללכת בקצב שלי, לפי התחושה שלי, ובסוף צמצמתי את הפער שנפתח.
0: ספר לנו על הסוף, הקילומטרים האחרונים, מה היו המהלכים שהביאו לך את המדליה?
2: אני חושב בקילומטר ה-30 או 31, ראיתי שהדבוקה מהייתה, הדבוקה שהייתה לפניי, ולי היה לי את הכוחות לסגור עליהם, ואני חושב סגרתי בקילומטר ה-37 או 8, שהגעתי אליהם, ראיתי שהחבר'ה שהיו בדבוקה, חלקם היו בכוחות האחרונים שלהם, וידעתי שאני יכול להכות שם, וישבתי מאחורי הדבוקה, קילומטר האחרון, נתתי את כל מה שהיה לי, וזה השתלם לי.
0: אני משערת שזה מאוד מאוד מרגש להתעטף בדגל ישראל, במיוחד בימים כאלה.
2: קודם כל, זו הרגשה מדהימה, בתקופה כל כך קשה, שאתה יודע, לא רוצים אותך בכל מקום, לשים את הדגל ולרוץ, זה כאילו נותן לך דרייב, שכאילו זו ההזדמנות שיש לך לשים את הדגל ולרוץ איתו, וגם להניף את הדגל שלך במדינה שהיא לא כל כך סובלת אותך, ואני חושב שזו הרגשה הכי מדהימה.
0: במהלך החלק השני של הריצה ראינו אתכם הישראלים מדברים ביניכם, מה אמרתם אחד לשני, תכננתם איך לוקחים את הזהב?
2: האמת, אתה יודע, חלק היו מקדימה וחלק היו מאחורה, אז כשאני הסתרפתי לדבוקה, היינו שלושה ישראלים ושלושה גרמנים, האחד כבר ברח מקדימה, וזו הייתה מלחמה בינינו.

0: שהיינו שם שלושתנו, זה כאילו סוג של לשחק בפסיכולוג שלהם, זה כאילו אמרנו נלחץ עכשיו, נהיה ביחד ולהראות להם שכאילו יש לנו את הכוחות ולהם נשארו כוחות אחרונים ולהביא את הזהב הריצף כאילו בפעם השנייה.
1: מה הופך את ישראל לכזו מעצמה של ריצה?
0: אני חושב שזו עבודה קשה ומשמעת עצמי. אנחנו לרוב במחנות אימונים, הולכים מתאמנים חודש, חודש וחצי, וגם אנחנו מפרגנים אחד לשני, אתה יודע, אנחנו בסופו של דבר חברים טובים, אנחנו נבחרת שמכירים אחד את השני, אנחנו חודש ביחד, נגיד במחנות אימונים, חווים אחד את השני, וכשמגיעים לתחרות, אנחנו, כמו שאומרים, הטוב ינצח, אז אנחנו מפרגנים למי שאתה יודע, נותן את ההופעה הכי טובה, אז אני חושב אנחנו מחוברים ומעודדים אחד את השני, ואני שמח שזה מצליח לנו.
1: אולי הגיע הזמן לפודיום גם באליפות העולם, אתה מרגיש בשל לזה?
0: הייתי כבר באליפות העולם הראשונה שלי, לפני שנה בטוקיו, שם השתפשפתי, אפשר להגיד, סיימתי מקום שביעי, ואתה יודע, אני תמיד אשאף הכי גבוה, ואני מקווה שאני אעשה את מה שעשיתי היום.
1: ישר אלה, גאים בך, תודה רבה ובהצלחה.
0: תודה רבה לכם, תודה.
1: הצלחה שיהיה. עכשיו לחצי גמר גביע הטוטו שערכו הערב, תחילה ליצון למושבה, שם עירוני קריית שמונה תארח את הפועל תל אביב, שמגיעה כשהיא רגע לפני משחק קשה מול אטלנטה בפלייאוף הקונפרנס ליג. אהלן הדר יעקובי, מה קורה בשתי הקבוצות?
2: היי שרון, ערב טוב. אז כן, ציינת את זה, נתחיל קודם כל עם הפועל תל אביב, שיש לה שני משחקים מאוד חשובים השבוע. קודם כל, חצי גמר גביע הטוטו כאן הערב, ולא מקלים ראש, לא במפעל הזה, לא ביריבה קריית שמונה היום, אבל הפנים גם ליום חמישי נגד אטלנטה, פלייאוף הקונפרנס ליג, ולכן אלי יניב ברדה היום עם לא מעט שינויים ב-11 שלו, חמישה, אם תרצי לדייק, חמישה שינויים ב-11 של אלי יניב ברדה, ובגלל שאנחנו חזרה גם בארץ הקודש, שמשחקים שוב בישראל, אז יש גם מגבלת זרים, ולכן גם בואטנג וגם קרייב לא מתלבשים היום, לא יהיו גם על הספסל של אלי יניב ברדה, ואנחנו רואים הופעת בחורה ב-11 של יונתן פרבר. מימין, שנדה סילבה יפתח לראשונה בצד ימין, משמאל מור בוסקילה, מקדימה דניאל דאפה, ומדברים בהפועל תל אביב במהלך הימים האחרונים, בעיקר על איך למנוע התקפות מעבר של קריית שמונה, ואם מדברים על קריית שמונה, אז שם מכירים בפערי הרמות מול הפועל תל אביב, התקציב משפיע גם על מה שקורה על קר הדשא, אבל שי ברדה, כי יש לנו היום ברדה נגד ברדה, אז שי ברדה מדבר עם השחקנים שלו בעיקר על אגרסיביות, לדעתו זה המפתח במשחק, זה מה שיצמצם את הפערים בין שתי הקבוצות האלו. הוא מגיע לכאן עם חיסרון משמעותי, סולה מורחק בכרטיסים צהובים, לא יהיה כאן היום, מי שיחליף אותו בקישור יהיה בן בנישתי, אריאל שרצקי גם הוא ב-11 של שי ברדה, שמקווה לראשונה אחרי עשור לקבל כרטיס לגמר גביע הטוטו.
1: אנס מלאדה חותם היום בבאר שבע, ספרי לנו קצת על הפרטים של העברה
2: נכון,
1: הזו.
2: נכון, מעבר מפתיע, כן. קורה מוקדם יותר היום, הוא מפתיע בעיקר בגלל שאנחנו זוכרים את המעבר של דן ביטון ממכבי תל אביב להפועל באר שבע, ואחריו מכבי תל אביב החליטה, אין יותר מעברים של שחקנים ממכבי תל אביב ליריבה על תארים, ולמרות ההחלטה הזאת כאמור, יונס מלאדה עושה את המעבר הזה מוקדם יותר היום, וגם בעבור סכום זהו, $100,000, זה מה שבאר שבע משלמת על השחקן הזה, מסע ומתן שהתנהל ימים בודדים, לא היו יותר מדי קשיים במעבר הזה, ומספרים לי בהפועל באר שבע שרן קוז'וך רואה ביונס מלאדה איזשהו סוג של לייט בלומר, מסתכלים על שחקנים כמו אור בלוריאן, כמו אליאל פרץ, שחקנים שהיו טובים לפני שהגיעו לרן קוז'וך, אבל נהיו מצוינים תחת רן קוז'וך, זה מה שהוא מקווה להוציא גם מיונס מלאדה, שימריא עם הקבוצה גם מחר בבוקר לבוקרשט, לקראת שלב פלייאוף מוקדמות ליגת האלופות שלהם.
1: חייבת להגיד לחדר שמאוד מחמיא לך הרקע הזה, התגעגענו מאוד, זה הכדורגל הישראלי.
2: גם אני שרון.
1: תודה. ממשיכים אלייך, עומר, שרבי למשחק השני בין מכבי נתניה למכבי תל אביב, ערב טוב, איך שתי הקבוצות מגיעות למשחק הזה?
3: אהלן שרון, ערב טוב, לא התמזל מזלנו להיות על קר הדשא, אבל גם מכבי נתניה וגם מכבי תל אביב מגיעות למשחק הזה עם דריכות מאוד גדולה, רוצים להילחם על תואר, המנצחת כאן עולה כאמור לגמר גביע הטוטו, מכבי תל אביב מגיעה אחרי הדחה מאכזבת בעצם מוקדמות הליגה האירופית, עדיין יכולה להגשים את החלום האירופי שלה, זה יקרה ביום חמישי במוקדמות פלייאוף, מוקדמות הקונפרנס ליג, אבל לפני כן היא מגיעה לכאן לנתניה.

0: נבולה בהרכב יחסית חזק, לא מבצעת יותר מדי רוטציות. אנחנו נראה את הכוכבים שלה, גם את דור פרץ, גם את איריס אסנטה, סייד אבו פרחי שהעתיד שלו במכבי תל אביב מעורפל והוא קרוב בעצם לעזיבה ל-MLS, פותח בהרכב. מי שלא פותח בהרכב, עוד שחקן שהעתיד שלו מאוד מעניין, הוא רוי רביבו. הוא כאמור מורחק ממשחק אלוף האלופים ולא יהיה היום בסגל של קני מילר, אבל מכבי תל אביב רוצה להפיל לגמר. מהצד השני, מכבי נתניה שמגיעה אחרי קמפיין גביע טוטו טוב מבחינתה, יודעת שעכשיו מצפה למשוכה מאוד מאוד גבוהה בדמות מכבי תל אביב. דולב חזיזה על הספסל, עדיין לא קשיר ל-90 דקות, ישחק כנראה החל מהמחצית תחת מגבלת דקות, אבל ירין אבוחצירה הצעיר מקבל הזדמנות במפגש אולי הכי יוקרתי בקריירת הבוגרים הקצרה שלו, שבצד השני של ההתקפה, בסם זערורה, גם העתיד שלו קצת מורפל, יקווה מאוד להרשים מול מכבי תל אביב.
1: מה לגבי רוני טבריה? אתה מדווח היום על רצף של חיזוקים גם ודווקא בצל פרשת האירועים.
0: כן, מבול כזה של החתמות אולי יעלה את מפלס הכינרת, באמת בתקופה מבלבלת ומסובכת של עירונית טבריה. היא ממש מחתימה בשעות האחרונות, בוא נגיד ב-48 השעות האחרונות, מחתימה לא מעט שחקנים. זה מתחיל עם זיו מורגן, ממשיך לנה שחקן כנף מחוף השנהב, והיום מחתימה גם את דניאל גולני, שחוזר לקדנציה שנייה בהשאלה ממכבי חיפה, וגם את עדן שמיר, שחקן חופשי ששיחק בשנה שעברה בבני סכנין. אנחנו פרסמים באתר ערוץ הספורט על מבול ההחתמות האלה, כשמאמן על הקווים עדיין אין. יש לה את מוטי קריספי לעוזר המאמן, אבל אין לו תעודת פרו, לכן בטבריה יצטרכו למצוא מאמן, אבל אין ספק, ההחתמות האלה זה בשביל להישאר בתמונה, בשביל לפתוח את העונה הקשה והמסובכת שתיפתח ביום שבת מול הפועל פתח תקווה, עם סיכוי להישאר בליגה, כשמינוס 6 נקודות כבר יש לה, ונראה מה יגיע מבית הדין גם בפרשה הנוכחית.
1: תודה רבה, עומר. נבחרת ישראל בכדורסל התכנסה בוקר לקראת חלון המשחקים הקרוב, בו יפגשו את פולין ולטביה. אנחנו חוזרים אלייך, כפי שהבטחנו, רותם פלדברג בנתב"ג. האם הפעם הייתה נוכחות גבוהה יותר של שחקנים?
2: כן, ללא ספק, גם שחקנים שחזרו מפציעות כמו תמיר בלט ורומן סורקין ועידן זלמנסון, וגם פנים של רפי מנקו, שנה שהוא לא שיחק בנבחרת גם בעקבות פציעה בגב שהוא סחב לאורך כל העונה האחרונה, אז גם הם היו שם. וגם נגיד, תמיר בלט, ים אדר, שני גרדים הבכירים שיש לנו בליגה, שניהם יהיו יחד בסגל של אריאל בית הלחמי וקבעו להשיג ניצחון אחד כבר במשחק הראשון נגד פולין, לאחר מכן נגד לטביה. בעוד 11 ימים זה כבר המשחק הראשון. אבל שרון, נציין גם את העובדה ששחקני NBA שלנו, בן שרף, דני אבדיה, לא קיבלו את האישור מהקבוצות שלהם, לא אישרו להם להשתחרר לחלון הנוכחי. מעבר לזה, גם נועם יעקב, שחקן המכללה, לא קיבל אישור. ועדיין יש שחקנים פצועים כמו חואקין שוחמן, גור לוי, שגם הם כרגע בחוץ, גם יובל זוסמן. אבל נכון לעכשיו באמת יש סגל הרבה יותר עמוק, הרבה יותר רחב, ובאמת מקווים להשיג ניצחונות בחלון הזה, להשאיר סיכויים, כן, איכשהו להתקדם לשלב הבא. בוא נשמע מה אמרו היום כמה מהקולות במסיבת העיתונאים.
3: אנחנו רוצים לראות קבוצה שמשחקת ביחד, מחויבת, מתלהבת אופי, ובעיקר מבינים את החשיבות של לשחק ולייצג את המדינה שלנו בחלונות האלה. אנחנו נהיה עם השני רכזים הכי בכירים של הכדורסל שלנו, ואנחנו ככה צריכים למצוא את הדרך לשחק ביחד. יכול להיות שהם יהיו גם יחד על המגרש, אבל אלה דברים שיקרו תוך כדי תנועה.
4: כל שחקן מגיע מהסיטואציה שלו, וכל שחקן נמצא בקבוצה כזו או אחרת. אז באמת, כמו שאמרתי, אנחנו מגיעים לנבחרת, צריכים לנתק את הקבוצה שאתה נמצא, הסיטואציה שאתה נמצא, ולבוא לעשות הכל כדי לתרום לנבחרת בכל זמן שהיא קורית לנו. אז הסיטואציה בקבוצה שלי כרגע לא משנה, אנחנו נמצאים פה בנבחרת ונעשה הכל כדי לייצג אותה כמו שצריך.
1: ואת מדווחת, רותם, שהפועל באר שבע דימונה תשחק ככל הנראה בעונה הבאה בליגת העל.
2: כן, היום הקבוצה מודיעה באופן רשמי, מוציאה הודעה לתקשורת, אנחנו נשחק, נמצא פתרון, נמצא בעבר, זה או זה, יש לנו פתרון, אנחנו נהיה בליגת העל בעונה הבאה. מבחינה כלכלית, עיריית באר שבע נכנסה לתמונה בצורה משמעותית מאוד, סייעה לקבוצה כן להעמיד את התקציב, לפחות 8 מיליון שקלים תקציב לליגת העל. אז הקבוצה הזאת תשחק, תצטרך מן הסתם למנות כבר מאמן, להביא שחקנים, כי לא נשאר זמן, שרון, עד לסוף החודש, היא תרצה כבר להעמיד לפחות 3/4 קבוצה.

0: תודה רבה לך, רותם. המשלחת הישראלית לאליפות אירופה בשחייה סיימה את ההופעה שלה עם שיא ישראלי חדש במסחר 4x100 מעורב לנשים. השיא הזה היה שייך לרביעייה שכללה את טומיניס, אנסטסיה גורבנקו, לאה פולונסקי ודריה גולובטי. הם שחו כאן במסלול מספר 5, הוא הרביעי מלמטה. זה המקצה המוקדמות השני, כשרק 8 הנבחרות הטובות ביותר משני המקצים עלו לגמר. רביעייה ישראלית סיימה את המקצה הזה במקום השביעי, כשהיא איטית ביותר ב5 שניות מהמנצחת איטליה, ועדיין בתוצאה ששווה שיא ישראלי חדש, 4:02:19, שמקמה אותה במקום העשירי הכללי. מדובר בשיפור של 24 מאיות מהשיא הישראלי הקודם, ובסיום מתוק של המשלחת הישראלית לאליפות. בנבחרת הנשים של ישראל במרתון היו פחות ציפיות, וכפועל יוצא גם ההישגים היו פחותים. הפינית אליסה וייניו סומנה כפייבוריטית בתחילת הריצה, וככל שלמארגנים הייתה סיבה טובה לכך. הרצה בת ה-28 פרצה בשלב מוקדם ותפסה פער משמעותי משאר הרצות. סלמבית טפרי, בת זוגו של מאורו, הייתה בין הרודפות אחריה, כשהיא נמצאת בדבוקה השנייה לאורך רוב הריצה. וניהו הייתה בליגה אחרת מכל שאר הארצות היום, כשהיא מגבירה קצב ומספקת ריצת סולו נפלאה, שנעצרת עם זהב בזמן של שעתיים, 22:26. שיפור של כ3 דקות לשיא האליפות הקודם. לילי טוס, ההונגריה, סיימה שנייה, כשאבי דונלי מסיימת עם הארד ומסדרת לבריטניה מדליה ראשונה בתולדות התחרות. טפרי סיימה במקום ה-11. אור טיורי סיימה 12, ומתמר ביקאיה סיימה במקום ה-46, שסידר לנבחרת ישראל מקום שביעי בתחרות. לאו מסי עדיין מנסה לחזור לעניינים אחרי התרגשות גדולה במונדיאל, ולהבדיל מות אביו בשבוע שעבר, והלילה אינטר מיאמי שלו התארחה בנשוויל, זה לא היה היום של הכוכב הארגנטינאי. נשוויל הובילה בפתיחה, אז לואי סוארז שחט פנדל לטובת מיאמי. לאו מסי ניגש לבעוט, אבל הביצוע לא היה טוב והכדור נעדף בידי השוער. הריבה הוא נכנס, אבל אחרי בדיקה השער הזה נפסל בגלל כניסה מוקדמת לרחבה. מסי היה מעורב בשער השוויון עם מסירה לטלסקו סגוביה, שקבע שוויון 1. רק שנשוויל כבשה עוד 3 שערים, כשכל מה שמסי הצליח לספק זה בעיטה לשתי קורות השער באותה התקפה. מיאמי מפסידה 4-1. לא מעט משחקים מעניינים נערכו הערב באירופה. סאות'המפטון של דניאל פרץ הפסידה 3-1. ווטפורד, ווסטהאם ומנור סולומון בפיגור 1-0 מול ברנלי. אייאקס של אוסקר גלוך מובילה 2-1 מול הירנבאין. וארסנל זכתה במגן הקהילה אחרי שניצחה 3-0 את מנצ'סטר סיטי. תוצאות נוספות לפניכם. עכשיו, לענן חלילי, שבסוף השבוע הפך לשחקן הישראלי היקר בהיסטוריה, אחרי שנמכר לקריסטל פאלאס תמורת 25 מיליון יורו, סכום שעשוי אף להאמיר את עד 28 בכפוף לבונוסים שונים. הנה דברים שאמר לאתר רשמי של קריסטל פאלאס.
1: I'm happy to be here. I'm excited. Can't wait to start.
2: Why Crystal Palace? What made this the right football club for you?
1: I followed the Premier League as a new challenge for me. Crystal Palace, I like, I followed them from long time, and I'm happy to be here.
2: Favorite players in the Premier League when you were growing up?
1: Mo Salah.
2: Nice. what sort of a player are you? How would you describe yourself to the Crystal Palace fans?
1: I'm strong, fast, I like to dribble, like to defend. I like to help the team and to show the fans my quality.
0: אנחנו חוזרים למושבה, פעם לנדב יעקבי ואיתי שכטר. ערב טוב לכם חברים, מה שלומכם? מה אתם חושבים על הצעד של חלילי ועל הסיכויים שלו להשתלב בפרמייר ליג?
3: טוב, קודם כל איתי תסכים איתי לעבור מהליגה הבלגית לפרמייר ליג, ולא משנה איך, כמה ולמה, זה קפיצת מדרגה אדירה. השאלה הגדולה אם הוא ישחק בקריסטל פאלאס, וכרגע בתפקיד שלו יש את דניאל מוניוס מנבחרת קולומביה, אבל מדברים על זה שדניאל מוניוס יעבור לאברטון. אם זה יקרה, אני חושב שזה מבחינת ענן, בינגו.
4: תראה, בסוף צריך לזכור, ענן חלילי הייתה לו הצעה ביד של אינטר.
3: יותר מהצעה, זה היה כבר סגור.
4: הצעה, חתום, כן? רק בדיקות רפואיות, וזו הייתה מכה קשה בשבילו. רגע שהוא היה צריך לדעת ולהבין שהוא לא ישחק באינטר ולחפש מקום טוב. וקריסטל פאלאס זה מועדון גדול ובריא שיכול לקחת את ענן חלילי למקומות טובים. גם פייר סאז' שהגיע מלאנס זה מאמן שמאמין גם ב-3-4-3 וגם ב-4-3-3 ויכול...

0: או למצוא את מקומו ענן ברוטינה של המאמן הזה. אני מאוד מאוד מאמין, לא רק ביכולות שלו הפיזיות, גם ביכולות המנטליות שלו, הוא כל כך חזק, הוא כל כך מבין, הוא כל כך רוצה להצליח, והרעב הזה והנחישות, ביחד עם העוצמות והאיכות, אני חושב שהוא הגיע לליגה מטורפת, שהוא יכול גם להצליח בה.
1: מסכים איתך לגמרי. נראה איך הוא מתחיל את העונה, כי הרבה פעמים נורא תלוי איך אתה מתחיל, כי יש לזה כמובן אחרי זה את ההמשכיות.
0: אנחנו זוכרים שגם בסן ז'ולואז' ההתחלה הייתה לו קשה.
1: נכון.
0: והוא לא מצא את עצמו, אבל ענן הוא מסוג השחקנים.
1: בגלל האופי.
0: האופי שלו, הוא מצליח להתאים את עצמו לשיטה ולסגנון, הוא יודע להתחבר, הוא כל הזמן עובד קשה באימונים, הוא לא מוריד את הראש לרגע, ובגלל זה אני מאמין שגם בקריסטל פלאס הוא יצליח.
1: נאחל לו בהצלחה.
2: תודה רבה לכם. נזכיר שמיד אחרינו חצי גמר גביע טוטו, קריית שמונה, מול הפועל תל אביב. עכשיו, תחזית מזג האוויר, מגוון יעדים ספורטיביים. בחיפה קיצי, מכבי חיפה תארח את הפועל ירושלים, משחק האחרון של גביע טוטו לפני שליגת העל חוזרת. בסינסינטי, סופת ברקים בחום כבד עם המשך טורניר הטניס בעיר. בפלרמו חום כבד, אבל זה לא ימנע מהקבוצה המקומית לארח את לצ'ה בגביע האיטלקי. אל תחפשו קרירות גם בתל אביב, כי לא תמצאו. מה שכן תוכלו לראות שם זה את אלופת ליגת העל לנוער, מכבי תל אביב, פותחת עונה מול הפועל ירושלים.
3: תחזית מזג האוויר בחסות
4: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
5: טוב שואל.
4: מגדל, רואים רחוק.
6: What do you want?
7: ג'ייסון סטייטם.
8: Agents.
7: נקמה בלב ים, בקולנוע.
9: אני הייפר?
10: אתה הייפר.
9: גם אתם הייפר? אדידס הייפרבוס, בחנויות ובאתר.
11: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי. XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
12: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי. SE, Future Oriented.
13: Venue for 7 jeans.
14: MG 4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
15: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
2: אנחנו סיימנו עד כאן המהדורה שלנו לערב. תודה רבה לצוות ברונשטיין על התרגום לשפת הסימנים. מיד אחרינו חצי גמר גביע טוטו, קריית שמונה מול הפועל תל אביב, המשך צפייה מהנה. אני טוב, שבוע טוב.

0: השידור בחסות. לא משנה באיזה צבע תצבעו את הקיר, יש רק אחד עם כושר הסתרה סופר גריל. טמבור.
1: לי קופר סייל. ג'ינסים רק ב-149.90 שקלים. לי קופר. תמדוד. תבין.
2: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
3: איזה מגיע.
4: לא חושבים מחדש על קבוצה, אבל כן על מולטי SUV פצצה.
5: דונגפנג מייג'
6: עכשיו בטימברלן עד 50% הנחה. טימברלן,
7: נקודת המפגש בין העיר לים, נולד סגנון חיים חדש. דמרי ימה, החופש להיות.
8: I didn't know you had dandruff.
9: I don't.
10: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
11: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
12: הישראלים כבר יודעים. פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
13: פשוט פנטסטי! איזה שער נהדר! והאוהדים האדומים בשיגעון! 3-0 לקריית שמונה מול מכבי חיפה!
14: הערב תל אביב מול קריית שמונה, ברדה מול ברדה, בקרב על הכרטיס לגמר. הפועל קריית שמונה מול הפועל תל אביב, חצי גמר גביע הטוטו, הערב ב8, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: שני משחקים על כרטיס לבמה היוקרתית בעולם. שבע מול סבת, פלייאוף ליגת האלופות, רביעי בעשר, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: Quand on a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage.

0: סופרקאפ הצרפתי, הערב, 9:45, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: בקטנה לשיפוטכם, מי הכדורגלן הישראלי הגדול ביותר שחתם בווסט-האם? מספר 1, אייל ברקוביץ'. מספר 2, יוסי בניון. מספר 3, מנור סולומון. שלחו את בחירתכם והמילה בקטנה לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס מתנת.
2: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל לחקור אותו. אוניברסיטת אריאל.
3: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
4: סלמה החצי, קונצרט.
5: מאזדה CX-5 החדשה?
4: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
6: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באור הלינק יהוד מונסון.
7: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
8: נגל! יש!
9: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש עם עוקץ חריף. אוף!
10: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח, הכל בדאסטר אחד.
11: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA, שישי 12:30.
12: לייטרן באר שבע יוצא לדרך, פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור, בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים מקצועיים ומהירים המתאימים לכל הרמות, מ-500 מטר עד חצי מרתון. נסיבה מטורפת עם די-ג'יי סקאזי ומופע של להקת רוקוויב. 9 בספטמבר, מ-5 בערב, פארק נחל באר שבע. הרשמו עכשיו באתר שבוג והצטרפו לאירוע הגדול של השנה. לייטרן באר שבע יוצא לדרך, פסטיבל של ריצה, מתחמי ספורט, מוזיקה ואור, בשיתוף צהל, מצדיעים לרצים. מסלולים מקצועיים ומהירים המתאימים לכל הרמות, מ-500 מטר עד חצי מרתון. נסיבה מטורפת עם די-ג'יי סקאזי ומופע של להקת רוקוויב. 9 בספטמבר, מ-5 בערב, פארק נחל באר שבע. הרשמו עכשיו באתר שבוג והצטרפו לאירוע הגדול של השנה.
13: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
14: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
15: מותג האופנועים האמין והנמכר ביותר בעולם.
16: פנויים בספטמבר? תפוזינה סינגלס רן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
17: I didn't know you had dandruff.
18: I don't.
19: Head and Shoulders, עד 100% הגנה מקסקסים.
20: ישר ברבונה. אומנות.
21: Mazda CX-5 החדשה. Masterpiece.
22: You will never drive alone.
23: אני הייפר, אתה הייפר. גם אתם הייפר. Adidas Hyperbeast. בחנויות ובאתר.
24: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
25: MG4 אורבן, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
24: הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
26: אחרי שאליניב ברדה והפועל תל אביב הבטיחו את מקומם בפלייאוף הקונפרנס ליג ולקראת המשחק ביום חמישי מול אטלנטה, הערב עוד משימה לאדומים מתל אביב להביא לגמר גביע טוטו, כמו שעשו בשנה שעברה. המשימה לא תהיה קלה, מה גם שברדה מבצע לא מעט רוטציות בהרכב. מעבר השני, שי ברדה עולה עם הרכב כמעט זהה

לזה שרשם ארבעה ניצחונות רצופים בגביע הטוטו. קריית שמונה מושלמת, מקווה להיות מושלמת גם אחרי המשחק הערב. היא רוצה להיות בגמר גביע הטוטו. עוד מעט יוצאים לדרך.

0: ערב טוב לכם, מצדון המושבה, הפועל קריית שמונה, מארחת על הנייר את הפועל תל אביב, איתי שכטר, אבל לפי מה שקורה מאחורינו, משחק בית לכל דבר של הפועל תל אביב, האוהדים באדום התגייסו.
1: מה זה התגייסו? הגיעו רעבים מתמיד, אחרי שהם רואים שהקבוצה שלהם משחקת כל כך טוב באירופה, התגעגעו לכדורגל, והגיעו כבר שעה וחצי לפני המשחק, כבר כולם בפנים ומחכים ורעבים ומעודדים.
0: ושרים! ואני אגיד לך, יש פה אלפי אנשים, לא ספרתי, אבל אלפי אנשים שכבר עשו כמה וכמה טיסות לאירופה, חזרו, באו לכאן הערב וביום חמישי יהיו בברגמו. כלומר, זה אנשים שהם חיים את הפועל תל אביב 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
1: ואני מכיר את הפועל תל אביב ומכיר את הקהל של הפועל תל אביב, וברגע שהקהל והשחקנים ומתחברים ביחד, זה הולך למקומות הכי טובים, וכמו שאמרנו, הקהל מאמין בקבוצה, מאמין במועדון, ובגלל זה הוא מגיע כמעט שעתיים לפני המשחק כבר.
0: כן, יש פה בערכה בין 7,000 ל-8,000 מועדים של הפועל תל אביב, אז אין לחדרי הלבשה, אבל בואו נגיד, ותכף נגיע גם להרכבים, הפועל תל אביב עם הראש לקראת ברגמו, וגם אחרי המשחק שהיה להם בשבוע שעבר בפולין, כל הטיסות והעייפות, ובעצם עולה הרכב משני, למעט שלושה שוער ושני בלמים, כל היתר הוחלפו.
1: כן, כמו שאתה אומר, הפועל תל אביב עם הראש במשחק מול אטלנטה, אבל אני אגיד לך, הפועל תל אביב זה מועדון שהוא מגיע לרגעים כאלה של חצי גמר. גמר, הם רוצים את התואר, הם רוצים לזכות בגביע הטוטו. בשנה הקודמת הם הפסידו לבית"ר ירושלים בגמר, והשנה, אחרי שהעיפו אותם בחצי גמר, אולי נראה איזה
0: דרבי תל אביבי. זה עוד לא היה מעולם בגביע, היה בגביע, גביע המדינה, אבל גביע הטוטו עדיין לא היה דרבי תל אביבי, מי יודע, זה יכול לקרות. הדר יעקבי נמצאת על הדשא, נהנית מהאווירה הרבה יותר מקרוב מאיתנו, חשה אותה במלוא עוצמתה. אהלן הדר, מה נשמע, מה חדש?
2: היי חברים, שלום לכם. חשה את האנרגיות כאן במלוא עוצמה, כי יועדי הפועל תל אביב, רבים מהם מוצאים לא מעט כסף לראות את הקבוצה שלהם באירופה. עכשיו ניתנה להם ההזדמנות להגיע לכאן ולעודד אותם, וציינתם את זה מקודם. למעלה מ-8,000 אוהדים אדומים הגיעו לכאן, והזכרתם גם את הגמר מהשנה שעברה, וזה צרוב טוב טוב לאנשי הפועל תל אביב בזיכרון. הם רוצים לעשות תיקון לאותו גמר, הם רוצים העונה להניף את גביע הטוטו, אבל לפני כן הם צריכים לקבל את הכרטיס בכלל לגמר ולעבור את קריית שמונה. הם לא מקילים ראש ביריבה הזאת, קריית שמונה לא עשתה גמר גביע הטוטו כבר עשור, והם מבחינתם אומרים לי במועדון, אנחנו רק רוצים להעלות חיוך על אלפי אזרחים צפונים שפזורים עכשיו ברחבי הארץ, לעשות להם קצת נחת, קצת טוב על הלב, כי זאת עונה רביעית ברציפות שקריית שמונה פותחת רחוק מהבית, והערב היא זו שמארחת כאן במושבה.
0: כן, מארחת באופן רשמי, למרות שבאווירה זה לא מרגיש ככה, וזה לא משנה. קריית שמונה, ניתן לה את הכבוד, המגיע לה ומגיע לה, והיא קבוצה אדירה. וכמו שאמרה הדר, כבר כל כך הרבה שנים שהם לא משחקים בבית האמיתי שלהם. אז הנה משחקי חצי הגמר, ומכבי תל אביב מול מכבי נתניה. אגב, המשחק הזה אמור להיות בנתניה, אבל מסיבות ברורות אי אפשר לקיים.
1: נתניה היא הביתית.
0: הנה, גם עודי קריית שמונה נמצאים כאן,
1: דיברת על קריית שמונה,
0: אבל הם פה.
1: וקריית שמונה בגביע הטוטו מושלמת, עם כדורגל טוב, עם זרים שמצליחים להתחבר, ונכון לנו משחק מעניין מאוד היום.
0: בהחלט, משחק מעניין שבסיומו גם תהיה לנו עולה לגמר. אז טוב, התחלנו לדבר על קריית שמונה, אנחנו נמשיך לדבר על קריית שמונה. הקבוצה של שי ברדה, אגב היום זה דרבי, דרבי הברדות. אדר, בואי ספרי לנו מה חדש אצל שי ברדה.
2: כן, אז שי ברדה מגיע לכאן היום כשהוא מודה, ובמועדון מודים, יש פערים מאוד גבוהים בין קריית שמונה להפועל תל אביב. זה פערים שמתחילים בתקציב, אבל כמובן מחלחלים גם לקר הדשא, ובמהלך השבוע באימונים מספרים לי, מתעסקים בעיקר על איך לצמצם את הפערים האלה, והמפתח מבחינת שי ברדה לצמצום הפערים הוא אגרסיביות. על זה הוא שם דגש היום במשחק. מבחינתו זה מה שיכול לתת את הכרטיס לגמר לקריית שמונה, אבל הוא מקל כאן עם חיסר עיקרון משמעותי, סולה, הקשר שנחת בקיץ האחרון בארץ, מורחק בחמישה כרטיסים צהובים. אומרים לי, זה חיסרון מאוד משמעותי, כי בונים עליו רבות להמשך העונה.

0: בן בנישתי יהיה זה שיחליף אותו בקישור. מעבר לזה, קריית שמונה כמה רוצה להעלות חיוך לכל האוהדים שלה, ושי ברדה דיבר איתי לפני המשחק הזה גם על שמות המשפחה של המאמנים היום. שי, קודם כל, כמה המשחק הזה חשוב לכם כאן היום, הכרטיס לגמר גביע הטוטו?
1: חד משמעית חשוב. אני חושב שעשינו ארבעה משחקים, ניצחנו ארבע פעמים, הגענו למעמד הזה בזכות, ואנחנו נעשה את הכל כדי לעלות שלב.
0: הפועל תל אביב לא קבוצה קלה. איך אתם נערכים אליהם? מה אתה מצפה לראות מהשחקנים שלך?
1: קבוצה מצוינת. אני מאמן בעיניי יוצא דופן, ואני אומר את זה כמעט בכל הזדמנות.
0: אולי בגלל שם המשפחה שלו.
1: כן, זכות. אבל אני חושב שגם במשחק הזה יש הרבה מאוד פרמטרים שאנחנו צריכים לדעת לכפות עליהם את המשחק שלנו, ונשתדל לעשות את זה הכי טוב.
0: שיהיה המון בהצלחה.
1: תודה רבה.
2: כן, אז זה המערך שאיתו יעלה היום שי ברדה. כמו שאמרנו, מעט מאוד הבדלים מהמשחקים הקודמים.
3: הוא מנסה לשמור על האיזון, כמו שאמרנו, סולה לא ישחק, אבל טננבאום בשער, רביעת הגנה של דורוויש, מגן ימיני, שי סבח שהגיע מראשון לציון, מגן שמאלי, צמד הבלמים נמניה ובן דוד, שלישיית קישור, בן בנישתי, שירצקי וקוסטה, אבדולזאדה מצד ימין, סניה מצד שמאל, והחלוץ, הגולר,
2: מלך השערים של הקבוצה, אדריאנו גריסה. הרכב חזק מאוד, ושוב, בניגוד, תכף נדבר על הפועל תל אביב, שלא עלה בהרכב הכי חזק שלה, וזה יכול לעבוד לטובת קריית שמונה, שאתה כולם מדברים על הפועל תל אביב, הפועל תל אביב, וקריית שמונה בהרכב הזה לא פחות חזקה, מהרכב שמעלה היום אליניב ברדה, עוד נדבר על זה עוד מעט, אבל בוא נדבר ספציפית על שחקנים בקבוצה הזאת, נדבר על גריסה, מלך השערים, הפירואני, סאונה נהדרת בעונה שלה.
3: כן, שני המשחקים האחרונים הוא גם כובש. בסוף, בראש שלו, הוא באמת רוצה ללכת למועדון יותר גדול. הוא חושב, אתה יודע, אתה נמצא בסיטואציות האלה.
2: היה בשנה שעברה את קריסטיאן מרטינז, שסירים במודיאל, ועבר סחק בסלאבה.
3: נכון, והיה גם את בן גורה. ואוגריסה הוא קריית שמונה בחלק הקדמי. זה לא רק גולים וזה לא רק בישולים. זה שחקן שיודע לשמור עם הגב. זה שחקן שהוא מאוד ורסטילי בתנועות שלו. הקבוצה משחקת בשבילו, והוא יודע להחזיר. זה נכון. שהוא חולם לעשות את הצעד הבא, אבל אתה רואה שחקן מקצוען שכל משחק שהוא בא, גם שהוא נכנס מהספסל, אופי מיוחד, מלא תשוקה, וכל עוד הוא לרשות קריית שמונה, הוא עושה את הכי טוב שלו.
2: פעם לפני הרבה שנים היה שחקן בעיקר צרפת בקרי סניה. אהבתי אותו, היה שחקן מדהים, אתה רואה, עם,
3: בוודאי,
2: עם השיער המיוחד הזה, ארסנל בוודאי. אז עמדו סניה הוא לא, אבל השם דומה, דיברנו פה על שמות דומים, ושחקן שאתה גם מאוד
3: מאוד
2: מעריך.
3: מאוד, ובמשחק הקודם נגד הפועל חיפה, הוא נכנס במחצית ביתרון 1-0 להפועל חיפה, וזה, הוא הביא את השינוי. שחקן שמשחק בכנף שמאל עם רגד ימין, דריבליסט, יודע גם לעשות תנועות לעומק, מביא דברים מיוחדים, אני מאוד נהניתי ממנו, שחקן אמיץ במשחק שלו, כל הזמן רוצה ללכת לאחד על אחד, הוא נכנס לאמצע, הוא הולך לצד שמאל, מאוד מאוד נייד, וקריית שמונה בהרכב הזה, שאנחנו נסתכל על השלישיית קישור שלה, שזה שחקנים שיותר לרגל, היא צריכה מהירות. גם אבדולזאדה זה שחקן לרגל, הוא משחק בצד ימין.
2: האזרי.
3: האזרי, אז בגלל זה סניה שמשחק בצד שמאל, הוא זה שיצטרך לעשות את התנועות לעומק, והוא יודע לעשות תנועות לעומק, וקריית שמונה נראית שהביאה זרים שמצליחים להשתלב ולהתחבר.
2: היא בכלל מצליחה עם הזרים בשנים האחרונות.
3: נכון, שי ברדה מביא זרים טובים ובוחר אותם בקפידה, וקריית שמונה יודעת שבשביל לשרוד בליגה או בשביל לחלום על פלייאוף עליון, היא חייבת את הזרים שלה שנותנים את הטון.
2: כן, אז עמדו סניה הסנגלי שהגיע מגנגה, הוא גם, ללא ספק, אחד השחקנים המצטיינים של הקבוצה מהצפון. עכשיו נעבור להפועל תל אביב. אדם, בואי ספרי לנו מה חדש אצל אליניב ברדה.
0: שבוע מרגש עומד בפני הפועל תל אביב. זה מתחיל היום, חצי גמר גביע הטוטו, משחק שלא מקלים בו ראש, לא במפעל, לא ביריבה. אבל יש גם משחק ביום חמישי נגד אטלנטה במסגרת פלייאוף הקונפרנס ליג, וזה גורם לכל מיני שינויים והתאמות כאן היום, המון שינויים ב-11 של אליניב ברדה למשחק הזה. אנחנו רואים את יונתן פרבר לראשונה ב-11, ואני חושבת שהשינוי המשמעותי ביותר הוא סילבה שפותח לראשונה בכנף ימין, בדרך כלל משחק כנף שמאל, היום ישחק בכנף ימין, מור בוסקילה בכנף שמאל, בואטנג מקבל מנוחה, אנחנו חזרה בארץ ישראל, יש כאן מגבלת זרים, ולכן הפועל תל אביב לא מלבישה היום, לא את בואטנג ולא את קרייב, שאומרים לי פשוט גמורים מהעייפות, ולכן לא בסגל בכלל, אז דאפה יקבל את ההזדמנות חזרה בחוד. מעבר לזה, אומרי אלטמן, גם הוא פצוע בכף היד, לא יהיה היום בסגל. הפועל תל אביב מאוד מקווה לקבל את הכרטיס לגמר, ומסרבת לקרוא להרכב היום הרכב

0: שלך, אפשר לקרוא לזה הרכב שני?
1: לא, אין אצלנו הרכב שני. יש שחקנים שראויים לדקות, ואני בטוח שהם גם יוכיחו היום שהם ראויים לדקות האלה. וכל מי שמקבל הזדמנות יצטרך לקחת אותה כדי לייצר לי כאבי ראש חיוביים. ואני מקווה שזה מה שיהיה היום.
0: תודה, בהצלחה.
1: תודה רבה.
2: כן, אז הרבה מאוד שינויים אצל הפועל תל אביב. בעצם הרכב שפתח נגד קטוביץ נשארו רק השוער אסף צור בשני הבלמים פרנן מאיר ורוצ'יקו, אבל גם האחרים, שחקנים, חלקם,
3: יש לאלי ברדה גם באופי שלו, הוא מושך את כולם לקצה, וזה ההרכב, אסף צור עם צמד הבלמים, מאיר ורוצ'יקו, למקין ישחק מגן שמאלי, פיבה ישחק מגן ימיני, שלישיית קישור של עמיאן קצר
2: גם פולטי. גם שמונה זה יונתן פרבר.
3: ופרבר בעשר, כמובן, בוסקילה בשמאל, סילבה בימין ודאפה בשפיץ.
2: יפה. אז זה הרכב של הפועל תל אביב, שכפי שציינת קודם הייתה בגמר, אגב, היא זכתה בגביע טוטו פעם אחת בלבד, ופעם אחת הפסידה בגמר גביע טוטו לקריית שמונה. אז זה היה מזמן. נספר על זה בהמשך, במהלך השידור. בכל מקרה, שני הבלמים. ששומרים על מקומו בהרכב, לא גם בגלל שהם רצים יחסית פחות מכל היתר.
3: אני אגיד לך משהו. מהימים של דאגלס דה סילבה ואולי בדיר, לא היה צמד בלמים כל כך מחובר, מאוזן, בהפועל תל אביב. שנותן כל כך הרבה ביטחון, גם הגנתית וגם התקפית, שיודעים לדחוף בין הקווים, שמשחקים בשילוב אדיר. צ'יקו זה בלם עם רגל שמאל, מיימבו זה בלם עם רגל ימין. מחפים אחד על השני. אני אומר לך, זה חיבור יוצא מן הכלל. כמו שאמרנו, ביחד עם אסף צור, יש איזה עוגן מאחורה להפועל תל אביב.
2: כמו שהם סופגים שער.
3: הם סופגים שער. הם סופגים שערים, אבל בסוף הפועל תל אביב הרבה פעמים לוחצת ומנצחת ברוב המקרים. ושנה שעברה, מהגנות הטובות בליגה, בגללם. מאוד אוהבים אותם במועדון, והם עושים עבודה יוצאת מן הכלל.
2: תוסיף לזה גם את העובדה שמיימבו הפך להיות קפטן הפועל תל אביב, זה לא מובן מאליו.
3: בכלל לא, ומהרגע הראשון שהוא הגיע, ואליניב ברדה יודע מה זה להיות קפטן, והוא הגיע למועדון, והוא במחנה האימונים, הוא כבר זיהה שזה הולך להיות הקפטן, והוא עם הסרט, ואתה רואה שכל מה שקורה במגרש, הוא המאמן על, על המגרש, מיימבו נותן כל כך הרבה, כל כך הרבה שקט למועדון, אני מאוד מחומר לבלמים האלה.
2: בכלל, יש פה בקבוצה הזאת לא מעט שחקנים המנטליות שלהם יש להם אלמנט של מנהיגות.
3: נכון, גם פלקאו וגם קרייב, נכון, נכון.
2: וטוריאל וכן הלאה, שלא משחק כמי שבל הספסל. דאפה, שחקן שאתה יודע, בתחילת דרכו, ועוד שהוא הגיע מנתניה, וכל כך הרבה דיבורים סביבו, אבל הפוטנציאל שלו, אפילו דיבור שצריך להגיע לנבחרת, אבל יש לו בעיה, המספרים שלו לא טובים.
3: תראה, כן, דניאל דאפה התחיל את העונה בהפועל תל אביב עם שער בהתחלה, וכולם כבר חשבו שזה הולך להיות משהו מפוצץ. כן, ואז, לא, אני מדבר על השנה שעברה. השנה, כן, הוא קיבל את ההזדמנות בגביע הטוטו, נכנס ונתן גול, אבל הוא לא מצליח לשמור על יציבות, גם בגלל הגיל שהוא לא מצליח להבין את הסיטואציה, גם
2: שיש שחקנים יותר צעירים ממנו שעושים את זה.
3: נכון, זה הרבה באופי. הוא יצטרך להיות הרבה יותר חזק מנטלית, כי את העוצמות יש לו, והוא יודע להרוויח את ההגנה בכדור הראשון, והוא יודע לשחק עם הגב, הוא יצטרך לשפר גם את התנועה שלו לעומק. הרבה פעמים הוא רוצה את הכדור כל הזמן לגב. חלוץ כזה מהיר וחזק, צריך לדעת שלפעמים כן עם הגב, אבל הרבה פעמים עם הפנים, שיש לך שלישיית קישור כזאת, וכנפיים שיודעים למצוא את הכדורים לשטחים, הוא יצטרך לדעת לעשות את העומק, ואני מקווה בשבילו שייתן גולים ושיהנה מהמשחק.
2: ולפני שאנחנו ממש מגיעים למשחק עצמו, בכל זאת על אליניב ברדה שהגיע לקבוצה הזאת, באמצע העונה שהייתה בליגה הלאומית, במצב שהיא כבר, אתה יודע, היא כבר חששו כבר שהם לקח אותה, העלה אותם, בעונה ראשונה בליגת העל, מקום רביעי, עלייה לאירופה, קונפרנס ליג, שיבואו את הטלנטה.
3: ומאזן מושלם.
2: גמר גביע טוטו שנה שעברה, אולי גמר גם השנה.
3: אני יכול להגיד לך שבתור אחד ששיחק אצל יניב ברדה שנתיים, בהפועל באר שבע, זה מאמן שכל הזמן לומד, הוא מגיע ראשון לאימונים והוא הולך אחרון. והוא עובר על כל הסגל, ועל הפצועים, ועל המערכים, והוא כל הזמן רואה גם דברים בחול.
2: זאת אומרת, טלנטה צריכה להיזהר?
3: אני לא יודע אם להיזהר, טלנטה זה מפלצת של מועדון, אבל אני כן יכול להגיד לך שהם יכולים לעשות חיים קשים. יש לו קבוצה מאומנת, מחוברת, חזקה, וכל מה שקורה בהפועל תל אביב בתקופה האחרונה, עם גיא פרימור המנכ״ל, עם ספרה הבעלים, יש איזה...
2: הם גם לא משתוללים.
3: יש איזה איזון, הם עכשיו הביאו זר הכי יקר בתולדות הפועל תל אביב.
2: אחד,
3: אבל כן, הם רוצים לעשות את הקפיצת מדרגה, וזאת עונה, אתה רואה עכשיו, פועל באר שבע יכולה לעשות ליגת אלופות, ובית"ר ירושלים, מכבי תל אביב לא נראית מספיק טוב, הפועל תל אביב יכולה להגיד, אם אנחנו מתחברים טוב בעונה הזאת, לחלום על אליפות.
2: אתה אמרת.
3: אתה לא אומר? אני לא אומר כלום.
2: אוקיי, בסדר. אנחנו נצא להודעה קצרה.

0: מיד המשחק עצמו עוד מעט יוצא לדרך כאן בצדון המושבה, שרו איתנו.
1: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: בעלי דירות, סוחרים, אל תתפשרו. ערבות ללא פיקדון בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
1: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
3: ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה.
4: טוב שואל.
3: מגדל, רואים רחוק.
5: מרוץ מדבר חוזר. ריצה לאור ירח במצפה רמון. 24 בספטמבר. הרשמה באתר שוונג.
6: לי קופר סייל. ג'ינסים רק ב-149 שקלים ו-90. לי קופר. תמדוד. תבין.
7: ריסטארט. מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
8: טלריה קומודו. אופנוע שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק.
9: תפוזינה סינגלסל, מרוץ האהבה של תל אביב, עומרי סמדר, אדם טן, רוצו להירשם ולהתאהב.
10: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
11: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
12: צמד בלתי נשכח, אומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגת ווינר.
0: אנחנו כאן, ביצדון המושבה בפתח תקווה, חצי גמר גביע הטוטו, יציע שמולנו מלא כמעט עד אפס מקום באוהדים האדומים של הפועל תל אביב, ויש גם אוהדים אדומים בצד השני, ואתם כרגע לא רואים, כמעט בלומפילד.
13: כמעט בלומפילד, אווירה מטורפת, והקהל של הפועל תל אביב מאמין בקבוצה. טס איתם למשחקים באירופה, חוזר לחצי גמר גביע הטוטו, שעה וחצי לפני המשחק, הם כבר ממלאים את האצטדיון, פשוט אווירה, גן עדן של כדורגל.
0: כן, תשמע, דיברנו על אלה שטסו וחזרו, אבל יש לנו כאלה שלא טסו, והם רוצים לראות את הקבוצה שלהם. אז זה, הנה, אתה רואה, זה הצד שפה מתחתנו, כלומר, שנבין מה קורה כאן בשני הצדדים של האצטדיון, אז רק נחזור לגבי היהודים של הפועל תל אביב. יש כאלה שטסים, סבבה, יש הרבה גם שלא, לא יכולים, לא מסתדר להם, זה יקר, הכל בסדר. הם ראו את הקבוצה שלהם אולי בנתניה, במשחק ההוא נגד ביתר ירושלים, במשחק האירופאיו, לפני כמה שבועות, עשו אז בפנדלים ועלו למשחק היום, ואז הם ראו אותם רק בטלוויזיה, הם רוצים לראות אותם במגרש, אז הם באו לפה.
13: הם רואים אותם בטלוויזיה, שהם מגיעים לפלייאוף של הקונפרנס ליג, שהם משחקים כדורגל טוב, ובאמת, להגיע לחצי גמר גביע הטוטו ולראות את הפועל תל אביב, חוזרת להיות הפועל תל אביב ו... הטובה, הבריאה, עם כל מה שקורה עם ספרה, עם גיא פרימור, עם אליניב ברדה, הפועל תל אביב חזקה, זה טוב לליגה, כיף לראות את האוהדים ביציעים.
0: יפה, אז האוהדים מעלים את היציעים, אנחנו עוד מעט עם שרקת הפתיחה, אבל יש לנו עוד כמה חובות עבורכם, ממש עכשיו.
14: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
15: תלויים בספטמבר? תפוזינה סינגלס רן חוזר וכתום.
11: תרשמו
15: עכשיו.
11: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
16: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. בארונית יהוד מונסון.
17: לזה קוראים ווין ווין. פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
18: וואטים!
19: ג'ייסון סטייטם. וינג'נס. וגם הרבה לוויה. בקולנוע.
20: For seven jets.
0: כן, כל כאן ערוך ומוכן לקראת עליית שתי הקבוצות לקר הדשא באצטדיון בפתח תקווה, אצטדיון שלמה ביטוח, אצטדיון המושבה כפי שמכונה כאן על ידי המקומיים, ידי הפועל תל אביב, שכל כך כל כך רוצים לראות את הקבוצה שלהם עולה שוב לגמר. אתה יודע שלפני שנתיים זכו בגביע הטוטו של הלאומית.
13: כן, זוכר את זה, מסי דגו אז.
0: יפה, אז זה היה מזמן, לכאורה, זה לא היה מזמן, אבל מבחינת אוהדי הפועל תל אביב, כל מה שהם חוו בשנתיים האחרונות, זה נראה להם, וואו, כמה רחוק זה היה.
13: רגעים גדולים של ניצחונות, של משחקים, פועל תל אביב, כמו שאמרנו, חוזרת לעצמה, נבנתה שוב להיות מועדון בריא, עם זרים חזקים, עם ישראלים דומיננטיים, והחיבור של הקהל עם המועדון, באמת, זה מן הכלל.
0: שנה שעברה בחצי גמר גביע הטוטו, הפועל תל אביב,

0: מנצחת את הפועל באר שבע בטרנר 2-0, עולה לגמר ומפסידה 2-1 לבית"ר ירושלים. אז הגמר היה בסמי עופר. אז כמו שאמרנו קודם, במקביל מכבי תל אביב נגד מכבי נתניה, כלומר יש אפשרות שבפעם הראשונה בהיסטוריה יהיה גמר גביע הטוטו בין הפועל תל אביב. זה עוד לא קרה. אז הנה השחקנים שם במנהרת, במנהרה, בדרך אל כר הדשא. דניאל טננבאום, השוער היהודי ברזילאי של קריית שמונה, הישראלי לכל דבר כמובן, היה במכבי תל אביב בעבר. וקריית שמונה, כמו שאמרנו, מגיע לכאן לאחר 3-0 על מכבי חיפה, 1-0 על טבריה, 1-0 על בני סכנין ו-3-1 על הפועל חיפה. היא כובשת 8 שערים וסופגת 1 בלבד. פתיחת עונה כמעט מושלמת, אפשר להגיד אפילו מושלמת.
1: כן, קריית שמונה,
0: והנה האוהדים שלה.
1: פרשנתי אותה פעמיים, ובאמת משחקת כדורגל טוב, מודרני. שי ברדה רוצה ללחוץ, מאמין בקבוצה שלו, הביא זרים טובים, התחברו לקבוצה, ומנצחים ובאים באנרגיות טובות למשחק הזה, וגם הם חולמים על גמר.
0: כן, בקריית שמונה אגב חוזרת לחצי הגמר, הטוטו. הראשונה מאז 2019, הזכרנו את מסי דגו, היה אז המאמן של קריית שמונה, הפסידה אז בחצי הגמר למכבי תל אביב. אבל שוב, גם בקריית שמונה רוצים את הגמר, הם לא מתחשבים, לא בקהל, ולא בהפועל תל אביב, ולא באטלנטה, זה לא מעניין אותם.
1: לא.
0: הם רוצים את הגמר.
1: הם רוצים את הגמר, והם עולים עם ההרכב הכי חזק, ושי ברדה דיבר על זה ואמר, גביע הטוטו, כל משחק הוא חשוב, אני רוצה להגיע עד הסוף. ורואים את זה במשחקים של קריית שמונה, וגם האוהדים של קריית שמונה מגיעים, והלוואי...
0: ותראה מה הם אומרים, נתניה זה לא בית, הם רוצים לחזור לבית שלהם בעיר קריית שמונה.
1: צודקים, קריית שמונה בבית היא קבוצה מאוד מאוד קשה, בתור שחקן ששיחק בקריית שמונה, זה מאוד קשה, אבל יצטרכו לסדר את זה.
0: מה זה יצטרכו? הגיע הזמן.
1: חייבים.
0: יוני קלז, השופט המרכזי, מעלה את שתי הקבוצות לכר הדשא. קריית שמונה אגב זכתה בגביע הטוטו פעמיים, ואפילו פעמיים ברציפות. 2011 מול מכבי פתח תקווה, 2012 מול תל אביב. כאן, באצטדיון הזה, ב-24 בינואר 2012, קריית שמונה מנצחת בגמר גביע הטוטו את הפועל תל אביב בפנדלים. אחרי 1-1 באחד, סלים טועמה הוא שיחק אז בהפועל תל אביב, ואפילו הבקיע מהנקודה הזאת. אבל זה היה מזמן, אנחנו פה בעידן אחר, עידן חדש, שחקנים חדשים, קבוצות חדשות, קהל חדש, חלקו. עכשיו...

0: תשמעו את הקהל הזה של הפועל תל אביב. כמעט ואין כיסא ריק כאן ביציע שמולנו. הנה המערך, הנה הרכב של קריית שמונה, בואו נחזור עליו.
1: טננבאום בשער, צמד הבלמים נמניה ובן דוד, דרויש מגן ימיני, מגן שמאל סבח. שלישיית קישור, בן בנישתי, שירצקי וקוסטה. שלישיית התקפה, אבדולזאדה בימין, סניה בשמאל, והגולר של הקבוצה, אביאנו בריסה.
0: פועל תל אביב מהעבר השני.
1: כן, צור עם צמד הבלמים הטוב, מיימבו וצ'יקו, ביבן מגן ימיני, למקין מגן שמאלי, שלישיית קישור של ארשל, אליאם, פרבר, צד ימין יהיה סילבה בפעם הראשונה, כמובן בצד שמאל מור בוסקילה ובשפיץ דאפה.
0: אז אלה הרכבים, שני הקפטנים במרכז, אריאל שירצקי בצד אחד, פרנן מיימבו מהעבר השני, אני כלז השופט המרכזי מתי יעקב.

0: חתום גלקוב והקברית סניר לוי, השופט הרביעי. והנה גם צוות עבר, שאגב בשלב הבתים לא היה פעם.
1: לא היה פעם, חצי גמר. מהחצי גמר.
0: הנה הוא שי ברדה, שמתחיל עונה הרביעית שלו כמאמן דיוני קריית שמונה.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
3: מחפשים רכב? לא קונים רכב חדש לפני שבודקים באלדן. אלדן, חברת הרכב של ישראל.
2: ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה.
4: טוב שורים.
2: מגדל, רואים רחוק. MGR ברומן. החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
0: אז הכל כאן מוכן לקראת פתיחתו של המשחק, חצי גמר גביע טוטו 2026, עירוני קריית שמונה מול הפועל תל אביב. הפועל תל אביב שסיימה את העונה שעברה בליגת העל מקום רביעי אחרי שחזרה מהליגה הלאומית. קריית שמונה הייתה בפלייאוף התחתון, אבל בסך הכל עברה את העונה בצורה סבירה, סיימה במקום השמיני. אנחנו מיד עם שריקת הפתיחה. הפועל תל אביב עם שמונה שינויים בהרכב לעומת הרכב שפתח מול קטוביץ ביום רביעי במשחק שבו הפסידה אמנם 2-1, אבל זה הספיק לה כדי להפיל לצמד המשחקים מול אטלנטה בפלייאוף של הקונפרנס. הפועל תל אביב כמובן באדום, מוציאה את המשחק הזה לדרך ותתקוף את השער שמימין, בו ניצב דניאל טננבאום. יונתן פרבר, ציינת אותו קודם, מספר 8, קשר בין ה-24 שהגיע מהפועל חיפה בהופעת בכורה.
1: משחק היום בעמדת ה-10 של הפועל תל אביב, גם שחקן מוכשר שהגיע למבחנים בהפועל חיפה.
0: מזכיר שארבעה שחקנים בכלל לא נמצאים פה היום בסגל, כל אחד מהסיבות שלו, אפילו לא על הספסל. גם אלטמן, גם בועטן, גם לייטר וגם קרייף, שזה ארבעה שחקני הרכב.
1: שחקנים משמעותיים, אבל אני ברדה חושב גם על אטלנטה.
0: לעומת זאת, טוריאל, אלקוקין, מרקוס קוקוף, אלקאו וגם דאגלוס אוסו, הרכש היקר, נמצאים על הספסל, ואני מניח שרובם ככולם יקבלו פה דקות לקראת הסיום. אין הערכה כמובן, דוקר פנדלים במידה, והמשחק הזה מסתיים בתיקו אחרי 90 דקות. עמית למקין היום כמו של לייטנר בהרכב. הנה כבר קריית שמונה עם ההתקפה הראשונה שלה, כאשר שריה ממתיק שם במרכז, אבל הכדור הזה יוצא לקרן.
1: צ'יקו ניסה להתחכם, אוגריס הזיהה את זה, חטף לו את הכדור, אבל היה צריך להוציא רוחב, כי שריה באמת עשה תנועה מכנף שמאל.
0: קרן קצרה של קריית שמונה, חמישה כחולים שם בתוך הרחבה, אבל הכדור הולך נמוך מדי. אנו על האיש הזה, סניה, מספר 7 על הגב.
1: גם הוא וגם ישי סבח, המגן שמאלי שהגיע מראשון לציון עד עכשיו, גם כבש במשחק האחרון. באמת, השתלבו, צא מן הכלל.
0: אלבן דוד עם הכדור לעברו של סניה. חוץ לקריית שמונה. פעם אחרונה שקריית שמונה יצחה את הפועל תל אביב, הייתה לפני 6 שנים, בנובמבר 2020. את לינגר אז אימן את הפועל תל אביב, ועובי רפואה לקריית שמונה. היו מהשמונה משחקים שבהם קריית שמונה לא מנצחת את האדומים, כולם בליגה, הפועל עם 5 ניצחונות, עוד 3 משחקים שהסתיימו בתיקו. בכל מקרה, בדרך זו או אחרת, תהיה כאן עולה לגמר. סבח. נשים עכשיו, ניסה ללחוץ עליו עליו באופן משמעותי, ושוב, האגף הימני של קריית שמונה מאוד מהיר. שירצקי. מועד חזק. עדיין, זה הספצור.
1: ניסיון טוב של שירצקי, שגם פתח יוצא מן

0: שניים גביע טוטו, כבש גם נגד מכבי חיפה, גם נגד הפועל חיפה.
1: יש לו שני שערים. הוא ואוגניסה עם שני שערים כל אחד.
0: וגם בישל מול טבריה. זו פציעה ארוכה, נראה הרבה יותר בטוח בעצמו. רגל שמאל נקייה.
1: תקופת אבדול זנה, האזרי, מספר 21 של הקבוצה מהצפון. ראש החביבן. זה להריד שם את שם בסילבה.
0: תנועה טובה של שם בסילבה, אבל לקח את הכדור מיותר, מגיעה אחרונה. וזה מה שמאוד אליניב ברדה אוהב. זה ששחקן בא לקבל, ואז עושה את התנועה לעומק, פיבה נתן לו כדור טוב, צריך להיות יותר מדויק.
1: כן, הפועל תל אביב דחתה את המשחק שלה במחזור הפתיחה, בליגה, היא לא צריכה להתאפשר לשבוע, באופן טבעי, והתאפשר לה כדי לשחק טוב יותר באירופה. תכף נדבר על ההמשך, אבל בואו נראה עכשיו את סניה, יש לו דריבל טוב, עובר שם יפה, רגל שמאל!
0: דיברנו על עמדו סניה, הצעד הראשון שלו, איך הוא בורח לשחר פיבן. תראה את העבודת רגליים שלו. תמילה טובה של סניה, ארוך קצת פחות.
1: גם הפעם נראה כאן קרן קצרה. הפעם הכדור הולך לתוך הרחבה. וואו! 1-0 קריית שמונה! 1-0 לקריית שמונה, שי בן דוד כובש, הבלם, השאלה במי הכדור פגע
0: בדרך. אם העקב או גריסה,
1: האם הוא היה בנבדל?
0: שאלה מעניינת, הכוון היה בטוח שלא היה נבדל, אבל תראה מה זה חלוץ חד שנמצא במקום הנכון, בזמן הנכון. קרן של בלבניסטי.
1: טוב, בוא, חכה לאמצע, שזה לא תמיד הדבר הנכון.
0: אין פה נבדל, ואיזה הכיף של אוגריסה.
1: אני לא חושב שהוא שינה את הכיוון של הכיוון.
0: כי שינה לגמרי נדב, בוודאי.
1: אוקיי.
0: שים לב, איזה יופי.
1: כן, כן, אחרת, כן, כי אתה רואה את אסף צור לוקח את הפינה השמאלית.
0: כן, כן.
1: נגיעה קלה, נגיעה קלה, אבל זה מספיק.
0: היא קלה וטובה, אבל שער גדול של חלוץ גדול, שנמצא במקום הנכון, ויודע, אתה יודע, מהטלוויזיה או מהיציאה, זה נראה פעולה פשוטה, רק לשים את הרגל. אתה צריך הרבה שקט ורוך בנעל כדי לתת את הגול הזה. שפו לאדריאן אוגריסה, שער שלישי
1: שלו בגביע הטוטו. קריית שמונה מבקיעה בשלב מאוד מאוד מוקדם. כמו שאמרנו קודם, הקבוצה של שי ברדה הגיע לכאן עם המון ביטחון, אחרי 4 ניצחונות רצופים. וזה נחמד שיש פה קהל של הפועל תל אביב ששר שירים ונותן אווירה ביתית. אני עוד לא שמעתי על אוהד שהבקיע שער. בסופו של דבר זה השחקנים על המגרש שעושים את העבודה.
0: טוב, קריית שמונה כמו שאמרת. פותחת טוב, עם ההרכב.
1: אוהל תנסה לחזור. יש שם שני שחקנים ברחבה, אבל זה שאמור להגיע לדאפה, אבל זה רחוק מאוד ממנו. תל אביב עם לחץ טוב מאוד במרכז המגרש. נרדה שם. זאת שהייתה עבירה. אומר השופט יוני קלז. גריסה חטף שם מכה לא נעימה.

0: קריית שמונה כאן באצטדיון המושבה בתל אביב. נא להגיב כמה שיותר מהר. בסיבה פעם דרך האמצע. נמדה פה ממתית שם לכדורים שעדיין לא מגיעים אליו.
1: פה בוסקילה שהגיע מהפועל רמת גן, שמשחק בכנף שמאל, אלה התנועות שהוא יודע לעשות. להיכנס פנימה, לבעוט לפינה הרחוקה. יש לו הזדמנות טובה היום להוכיח את עצמו שהוא שייך.
0: ועוד שחקן שצריך להוכיח.

0: קצת ירד ברוטציה ובהיררכיה. עדן קצופולסקי, שאתה זוכר כשנבחרת הצעירה...
1: נבחרת הנוער.
0: הנוער, תראה, עשתה את מה שעשתה בפיאליטו.
1: הוא היה חלק.
0: אחד הדברים הגדולים של הכדורגל הישראלי, קצת לבנה מה ההתקדמות שלו. אבל הוא נשאר בכל תל אביב, למרות שאני מניח
1: שסכנים
0: כאלה, לפעמים אומרים, אולי הגיע הזמן לעבור למקום אחר. אבל בינתיים, כמו תל אביב, שחר פיבן, סילבה, מאבד את הכדור. שוב בוסקילה, נכנס יפה לרחבה.
1: ואלה פעולות טובות של בוסקילה, וזה מה שיניב ברדה רוצה ממנו, להוביל מהר על המגן שלו, לעשות פעולות יותר חדות. אתה יודע מי מזכיר לי בוסקילה?
0: חן עזרה. דבר איתי, חן עזרה.
1: בדריבל שלו, קרוב לרגל, מהר. יש לו דרך.
0: יש לו דרך, חן עזרה היה כישרון אדיר, אבל הוא לא ידע מתי לשחרר את הכדור. אחד הדברים שקצת עצרו לו את ההתקדמות, אבל בכל מקרה, בואו נראה את הקרן הזאת של האדומים. אין שם גם מי שמגיע לריבאונד, ותראה, תראה את צניה, תראה את... ריצה אדירה שלו, הכדור קצת על העקב, לא בצורה הכי נקייה שבעולם. עדיין זה שלו וזה של הקריה.
1: תראה טובה של שחר פיבן, נצמד אליו.

0: 10 דקות מהפתיחה. רק שמונה כאן ביתרון. אייסבח. סניה מאבד פה את הכדור, וזה מעניין. ביבן לא ידע להמשיך את המהלך. דוד. השוער שלו טננבאום, דאפה מנסה ללחוץ. אותה קבוצה שיודעת ללחוץ.
1: גם הרבה פעמים הוא דווקא אוהב לחזור לעמדות ומנסה לחלץ את הכדור בשליש המרכזי ולהעניש את הקבוצה היריבה. מאוד אוהב לפתוח לשלישיית בלמים, תכף נראה גם את פיוון, גם את צ'יקו וגם את מיימבו. ואז הוא עם למקין על כל קו שמאל, ושנדה סילבה על כל קו ימין.
0: כדור בידיים של טננבאום. שנדה סילבה פתח טוב את המשחק, מאוד אנרגטי.
1: הוא משחק היום בתפקיד שהוא לא רגיל אליו, הוא בדרך כלל אוהב לשחק בכנף שמאל, היום הוא משחק בצד ימין. שחקנים שמשחקים רגל ימין, אוהבים לשחק תמיד עם בצד שמאל עם הרגל ההפוכה, ואותו דבר בצד ימין עם רגל שמאל, יותר נוח להם להיכנס פנימה.
0: של שירצקי וכדור חופשי הפועל תל אביב. והוא קודם דחתה את המשחק שלנו במחזור הפתיחה בליגה. המשחק הראשון שלה יהיה ב-29 ביולי, אחרי זה מול ביתר ירושלים בבלומפילד, וכבר בשלישי בספטמבר דרבי מול מכבי תל אביב. איזה לוח משחקים.
1: איזה פתיחה.
0: ותאר לך אם הם עולים לקונפרנס ליג.
1: מריבה קשה מאוד.
0: סיכוי לא גבוה, אבל
1: ראינו כבר הכל.
0: בועל מחפש את שוויון. וואו, כדור הזה הולך לקורה. טננבאום לא הגיב, למזלו. הכדור הזה נעצר בקורה. וואו, תקשיב. ויהיה פה כרטיס צהוב. גלישה קשה, הייתי אומר. איך נראה עד כמה, אולי זה אפילו יותר מצהוב.
1: קודם כל לחץ עם עיבוד כדור מצוין של הפועל תל אביב. אליה מזהה את זה. אני לא רואה פה צהוב. יכול להיות עבירה. אין פה צהוב.
0: אין פה צהוב?
1: כי הוא החזיר את הרגל
0: קצת אחורה.
1: כן, הוא לקח את הרגל קצת אחורה.
0: לא מספיק. צהוב לא נבדק בבר, אז ככה שאין פה משהו שיכול להשתנות. אתה יודע, יש שינוי בענייני הבר, שצהוב שנקרא נבדק. זה לא היה בעבר.

0: tiempo. Por.
1: Da, ci siamo fatti la gara. La
2: difesa sta molto basse. Paga Bacora, Elia, Patlashar, Zavid, Locana.
1: מגנים את החומה.
2: עם בעיטות חופשיות, יוצאות מן הכלל, באמת, יש לו בעיטה חופשית, ראינו זה גם בהפועל חיפה. יש לו מכה ברגל.
1: אין מדי שחקנים שם בדרך, אבל... טוב, אתה רוצה לראות את הבעיטה של קצפוצקי? נשמח, תכף תראה אותה. רגע, קודם כל ראינו את הכדור החופשי הזה. עכשיו שים לב, קודם כל הכדור שם לא יוצא, אליה מניף את הרגל,
3: החדה!
1: בוסקילה משאיר לו את זה יפה מאוד.
2: עשרה טוב.
1: עדיין 1-0 לקריית שמונה, שמשכה. הרגל היפה והיעיל שלה. שמות גדולים. את השחקנים משמעותיים, סן מרטינס, ראינו אותו במונדיאל במדי פנמה, סלובן ברטיסלאבה נמכר ב-800 אלף יורו, יד מרדכי, 10 שערים ו6 בישולים, חיפה, שחקנים משמעותיים, ובלעדיהם עדיין, נראית שום דבר.
2: יודע להביא זרים, אמרנו על סניה, על הבולזאדה, סולה, שלא בסגל, שער אחורי.
1: יש להם היום את טליס קוסטה, שהוא גם שחקן חדש. הוא עושה היום בחורה, מספר 8 באמצע, ברזילאי. בחורה בהרכב. גריסה, מגיע אליו. מה שיפה בקריית שמונה, שהיא מנסה גם את הכניסות לרחבה, גם את הבעיטות מבחוץ, ומשחקת הרבה מאוד על האגפים, גם הבוזדה בצד אחד, גם מסניה בצד שני, וגריסה עושה את התנועה החוצה בדיוק רחב.
2: ומנסים מהקו השני, גם קוסטה וגם שרצקי, לעשות את התנועות. מה שיפה שכל פעם של הבוזדה שנכנס פנימה, דרויש מנסה לעשות את העקיפה, ומהצד השני, שסניה נכנס פנימה, סבח. הגיע בראשון לציון, מגן מאוד מאוד מוכשר, במיוחד בצד ההתקפי.
1: הנה הוא כאן עם הכדור.
2: כבש, כמו שאמרתי, במשחק הקודם, מה שמשתלב יפה.
1: ג'יקו. רומא מיטלנקין משחק כמגן שמאלי. רק קצפולסקי. יפה מאוד. ובוסקילה. וואו, מצליח לעבור, עדיין בוסקילה ברחבה! יותר מדי. שם של שחקן, שהוא קצת מזכיר אותו.
2: שהצד הראשון שלו אדיר, פה הוא בא ומצליח לגבור על דרוויש, שלא מצליח להתמודד איתו, אבל נגיעה מיותרת. בשמאל היה צריך כבר להוציא רוחב.
1: יפה, נותן ורץ פנימה לתוך הרחבה. ביבר, וסימבה, שרצקי פה קצת מגזים. וטל ארצ'ל, שאלה היום באופן די נדיר, בהרכב הפותח.
2: עמדת הקשה. בלם.
1: מה שיפה, ואני מאוד אוהב את זה בקריית שמונה, דיברת קודם על שי ברבר, כמובן לא עושה את זה לבד, יש שם צוות, הזרים שהם מביאים, הם מחפשים מקומות שאחרים לא מחפשים שם. פרו, אזרבייג'אן, ולא, בדרך כלל זה מדינות מזרח אירופה, צרפתים, סנגלים, לא, מחפשים גם במקומות שלא חודש.
2: ושי ברדה מחפש זרים שיתאימו לסגנון המשחק שלו.
1: שבת הבאה, התמונה פותחת את דרכה בליגה במכבי פתח תקווה. העולה החדשה מהליגה הלאומית שאתמול ניצחה 3-0 את טבריה, אחרי מחצית ראשונה רעה מאוד, המחצית השנייה יוצאת מן הכלל. שוב סניה, תראו בורח לפיבן, איזה יופי, איזה מהירות! היה צריך לשחרר את הכדור לפני זה, אבל יש לו משהו.
2: יש בו קסם, ואתה רואה אותו גם שהוא הולך לחסומית, פתאום מגביר קצב, פה אנחנו רואים אותו הולך, ושחר פיבן לא יכול
1: להתמודד. במהירות אין פה.
2: לא יכול להתמודד איתו.
1: קצת מזכיר את מה שקורה, בסקילה ודרוך בצד השני. עשר דקות, עדיין 1-0 בקריית שמונה מהשער של אוגריסה. סבח בנבנישתי קריית שמונה קצת מנסה להרגיע את המשחק. נשים בצד את גביע הטוטו של הליגה הלאומית, שזה תואר, אני לא מזלזל בו, אבל בוא נגיד תארים משמעותיים, התואר האחרון של הפועל תל אביב, גביע ב-2012, 14 שנים, צריך שתיים חדמות מחיפה, הניצחון של נוסה איגבור בתוספת הזמן, אז הפועל תל אביב ירדה פעמיים לליגה הלאומית, חזרה, ואולי גביע הטוטו, גביע הטוטו של הפועל. אבל, קודם כל שתעבור את המשחק הזה, כי קרים לי בפיגור. סניה קרוב מדי לקו כל המהלך הזה באוויר. תל אביב עד היום תאי הגיע בכל המשחקים של העונה שתיים בכל המשחקים שלה באירופה היא מצאה את הרשת. היא תמצא את הרשת גם הפעם. וואו! צלה גדולה של טננבאום, עדיין זה לא נגמר. שם דה סילבה. לא, ושם דגל. קצת הגיע באיחור, הנבדל הזה.
2: ושוב דיברנו על מור בוסקילה. כשהוא מקבל את הכדור בצד שמאל, הוא מרים את הראש, הוא יוצר פתרונות להפועל תל אביב. למני יוצא מהמקום שלו בפיירברג, עם ביתה בשמאל, טובה.
1: זה היה הנבדל.
2: כן, וטננבאום נמצא במקום.
1: שוב, בוסקילה השאיר את זה לפארבר, רגל שמאל.
2: אני יכול להגיד לך שאם זה היה מהצד השני, סיכוי להיכנס היה יותר גבוה.

0: נהיה עולה לכדור הזה, יחד עם פניבן. מחצים כל הזמן, עכשיו הוא גריסה, נעשה שם להקשות את החיים על אסף צור. העובדה שקריית שמונה אין באמת בית, זה בעיה, לא היום, אלא אני מדבר על עונה שלמה, זה משפיע.
1: זאת פעולה, נגיד, סליחה שאני מותר אותך, טובה מאוד של דאפה, של חלוץ, שעוצר ומוציא את הכדור לצד שני.
0: הנה בוסקילה. הנה כדור בתוך המגרש. תל אביב מחפשת פתרונות למערך המאוד מאורגן ומסודר שיש לקריית שמונה בחלק האחורי. אז בוסקילה נותן את הריבלים שלו בצד שמאל ובסיבה בצד השני, והנה הוא מקבל שוב את הכדור הפורטוגל.

0: אלי, הולך לקו שם בסיטה, ברגל ימין.
1: כן,
0: קצת קשה לו.
1: אני אגיד לך, כל הזרים של הפועל תל אביב השתלבו בצורה יוצאת מן הכלל. היחיד שלא מצליח לספק את הסחורה זה שם בסיטה, שלא מביא מספיק יציבות, קווי דודי כדור, ועניינים מעריך אותו, אבל אם...
0: כוכבית.
1: אבל הוא צריך לקבל הרבה יותר ממנו, בתור זר של הפועל תל אביב, שאתה רואה כל שאר הזרים מה הם נותנים, זה לא מספיק.
0: שוב, כל מה שאנחנו אומרים עכשיו, זה עם הרכב שלא כולל, לא לטוריה, לא את אלקוקין, לא את פלקאו, לא את אלטמן, לא את בועטן, לא את ליידן, לא את קרייב. כל השחקנים האלה לא משחקים, צריך לזכור את זה, כשאנחנו רואים את המשחק, הוא משחק כל שווי כוחות. זה לא שיש פה לקראת שמונה איזה יתרון, מובילה 1-0, אבל במשחק עצמו שקול.
1: באמת.
0: והאיש כמעט בעלה את הפוטם ליתרון, אליאן קנצופולסקי עם אותה בעיטה אדירה לקורה, כאן זו העבירה שלו, על טלס קוסטה הברזילאי. יש לי כמובן. דוד. אבוזאדה.
1: קשה לך, וכמו שאמרת, זה שחקנים של שלישיית קישור, התקפה, האיכות, שונה.
0: אבוזאדה נפגע שם, הקרסול הימני, שחקן האזרי. היה בהשאלה מקבוצה קרואטית קטנה ברז'דין. למקין שם על הדשא. עדיין מתקשה לקום. אבוזאדה כבר על הרגליים. זהו, כולם בסדר, אפשר להמשיך. אלו חופשי לקריית שמונה. סניה, מרגלו. הקו השמאלי. מספיק חזק של טלס קוסטה. רבח. מה, מנסים לפני כדורגל יפה, שמפוזה ענת כדור, שמי כדורגל. תמיד זה הולך, אבל אתה רואה את הכוונה.
1: מנסים לפני כדורגל, שי ברדה זה מאמן שרוצה להניע את הכדור, רוצה לשחק כדורגל מודרני.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: זרו אחריי. לינקנקו. עכשיו אתם.
2: אל תתנו להם לבלבל.
4: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן.
5: ורוזה.
4: זהו משהו חדש עם פורטה סיקס.
6: למה הוא מעלה אותו לחימור?
7: כן, מה זה שהורידו אותו על קירור? עכשיו אלי, פשוט לקנות מזגן.
8: חכם.
9: גלו את הקולקציה החדשה של קאטרפילר בגלי.
10: גלי, הולכים על זה ביחד.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
11: לשואל שלכם יש פור. לנו יש פור. דלגול השאר, פור. הבית המוביל של הטנדר.
12: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל. אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל לבנות אותו. אוניברסיטת אריאל.
0: כן, הפסקת שתייה. אנחנו התארגנו את זה במונדיאל. היינו שם ובכל המשחקים זה...

0: קרה גם כשצריך וגם כשלא צריך. פה כשצריך, זה בסדר.
1: כן.
0: כל הייתי בנוף הגליל, לא היה צריך, לא היה צורך.
1: בישראל, איזה גביר כזה. עם השופט, עם השופט, כן, עם השופט, נראה שצריך לעשות הפסקת שתייה.
0: תשע דקות מהפתיחה, עדיין 1-0 לקריית שמונה מהשער של מימלו, אדריאנו גריסה, פרואני. השנייה שלו, הקבוצה מהצפון, קצרה, לא יכולה עדיין לצפון, השבילי שלה. זה הזמן. לעשות את מה שצריך. גם עבור האוהדים, אתה יודע, האוהדים של קריית שמונה. אני מקריית שמונה, הם לא יכולים את הנסיעות האלה כל הזמן. במשחקי ביידן אחר. אופה, בירה פה מאחורה, והשופט נותן יתרון בצדק. עכשיו הוא יוצר את המשחק. גם כדי להוציא כרטיס צהוב שני ואדום לבן בנישתי. תראה, בן בנישתי היה צריך לזכור שיש לו צהוב, וזה נראה עוד מזה. מצד שני, לא נראה עוד פעם את העבירה הזאת.
1: אני אגיד לך, הצהוב הראשון...
0: לא היה.
1: לא, לא, אני חושב שהוא...
0: לדעתך.
1: הצהוב השני... זה צהוב שלו, וזה אדום. חוסר אחריות של בנבניסטי.
0: מה? צהוב, אתה יורד... 60 דקות לסחרר.
1: אתה צהוב, יורד לכזה גליץ' במרכז המגרש, מיותר מאוד, אתה משאיר את החברים שלך. 10 שחקנים, יותר משעה. בטח, צהוב שני. אין שאלה בכלל.
0: ברקע, רואים את שי ברדק.
1: הוא גם הבין. הוא הבין? הוא הבין שזה צהוב שלי.
0: צריך עכשיו להגן מחדש את השורות, למרות ששוב, זה לא שההגנה שלו מתפרקת.
1: לא, בכל מצב, אבל...
0: אבל הוא צריך להגן מחדש.
1: כל כך הרבה זמן להיות בעשרה שחקנים, הוא יצטרך לשחק עכשיו 4-4-1. אחורים כמובן יהיו שירצקי וקוסטה. מאבד שחקן במרכז המגרש. מאוד מאוד משמעותי.
0: מאוד מאוד משמעותי, ושי ברדה בוודאי עושה עכשיו את החכמים שלו, לא כרגע, אבל אני חושב שרוב. ושנייה של טננבאום עודף את הכדור. הייתה שם עבירה על שחקן הגנה, וגם טננבאום עצמו נפגע. לאן הולך השופט יוני קלז? אתה יכול להסביר לי?
1: להערכתי לברדה.
0: הוא יקבל כרטיס צהוב? רגע, כשאתה אומר ברדה, אתה צריך להגיד איזה ברדה.
1: אוקיי. ספסל של הפועל.
0: עניינים. אמר כנראה את מה שאמר לשופט הרביעי. תסביר לוי, נכון?
1: בן של מאיר. אתה רוצה שאני אגיד לך משהו? לא הייתה פה עבירה בכלל. לא, שום דבר.
0: קודם כל, לא הייתה עבירה, טננבאום, זה נכון.
1: לא הייתה עבירה, וגם השופט, בגלל שיש ור על אחת כמה וכמה, במצבים כאלה, תחכה לסיום המהלך. אם אליאם עכשיו היה כובש פה שער, היית הולך למסך ורואה שהייתה עבירה, אז תשרוק, אבל אל תשרוק לפני שיסתיים במהלך.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: דרופ חזק במקדונלדס. רוטני, רוטב דבש ורוקץ חריף. אוף! עליו יקומו, אופנו שטח החשמלי שמשנה את חוקי המשחק. עכשיו בקימן, עד 50% הנחה. צפוף לכם בארבעה חדרים?
0: טוב, בינתיים דניאל טננבאום בינתיים מתאושש. יש לנו איזה מכה בצלעות, אבל הכל בסדר. נזכיר שוב, בבני קריית שמונה עם שחקן אחד פחות, אחרי שאופיר בן בנישתי קיבל צהוב שני.
1: מה ששי ברדה עושה, הוא מעביר את שירצקי ימינה ומכניס את אבדולזאדה מהכנף הימיני למרכז המגרש, ביחד עם קוסטה, והם יהיו צמד האחוריים.
0: עושה שינוי טקטי,
1: כי אבדולזאדה קל רגליים יותר, יותר נייד במשחק.

0: שלו.
1: והוא נשאר בעצם למעלה עם גריסה וסניה. סניה קצת יעזור יותר עכשיו מאחור, אין ספק. זה עכשיו, פיבן. נעים בו. קדור טוב, צ'מפולסקי עם המסירה, אבל... תמר את הקאפ. שקידה לא יצא להשתלט על הפרופים מושלם. קריאה תמונה עכשיו, עוצר את הקץ,
0: רוצה להעמיד את המחצית.
1: יש לה עוד, גם את המחצית השנייה, צריך בעשרה שחקנים, בוא לא נשכח.
0: אני מאמין שגם בחצי השני, יניב ברדה יעשה שינויים, הוא רוצה לעלות לגמר.
1: יש לו עכשיו גם סיכוי. כי בגלל שקריאה תמונה בעשרה שחקנים, ובגלל השחקנים שיש לה לספסל,
0: יש לו ספסל.
1: אוריאל, קוקי, לא יכולים לשחק 45 דקות.
0: יכולים, משחק האחרון שלהם היה ביום...
1: ואין לך פה
0: הערכה גם. משחק האחרון שלהם היה ביום רביעי ולא ביום חמישי.
1: בדיוק, המשחק הבא ביום חמישי.
0: שחקנים, התאוששו, צעירים, רעבים. מי לא רוצה לשחק?
1: מי לא רוצה לעלות לגמר? זה אתגר לא פשוט למאמנים, תוך כדי משחק, קצת הפתרונות שמרחיקים איך השחקן, אין לך, זה לא כמו בכדורסל שיש לך עכשיו איזה פסק זמן, אתה צריך תוך כדי להגיב, זה קרה אחרי הפסקת השנייה, לא לפני.
0: צריך גם שהמאמן יגיב, אבל גם שהשחקנים על המגרש.
1: אתה יודע, פה היא השתלטה על המשחק, מהרגע שבבנישתי... הורחק ויצא, אוהד תל אביב פשוט השתלטה על האמצע. במשחק שונה לגמרי מה שאנחנו רואים כאן. גם עדיין בלי מצבים, אבל זה גם יגיע כנראה. אוהד תל אביב צריכה פשוט להתאזר בסבלנות, כי יש לה עוד המון זמן לשחק. זה עוד 10 דקות במחצית הזאת, ועוד מחצית שלמה. אין להם מה להיכנס ללחץ. איפה? רק סבלנות.

0: השנייה. עוד לחץ, הכדור לא גריסה. הוא שומר על הכדור. שם בעבירה, קהל האדום לא ממש חושב שזו החלטה נכונה, בכרטיס צהוב גם לעבר השני. אתה אומר,
1: כל הפעולות של אבוריסן, גם עם הגב, גם עם הפנים, תראה איזה יופי שומר עם הגוף, עובר פה שחקן, ואין פה כלום.
0: צ'יקו מקבל את הצהוב.
1: צהוב, בטוח שלא, אני לא יודע למה הוא נמהר לו צהובים. צ'יקו יודע...
0: לא, ארצ'ל?
1: לא, זה צ'יקו. צ'יקו שהוא אמר ארצ'ל, אבל זה צ'יקו. ברח הכדור קצת לאוגריסה, צ'יקו הגיע לכדור לפניו. עם פה צהוב פתוח.
0: גם בעונה שעברה, במשחק האחרון בין שתי הקבוצות, תיקו 2-2 בחודש דצמבר, אוגריסה הגיע צמד במשחק הזה, כולל בדקה 99 שקבע את תוצאת המשחק, כלומר הוא כבר כובש 3 שערים נגד הפועל תל אביב. יש שני המשחקים האחרונים, צ'יקו, אתה יודע, הוא לא מבין, הוא צוחק יחד עם מיימו, אומר, מה הוציא ניצאות. עכשיו, צהוב לצד השני. מה, ברגע שהוא התחיל להוציא את הצהובים, הוא כאילו מחויב. הוא חייב כאילו...
1: לא, הוא נראה לי שהוא צריך להירגע.
0: לא, אתה מבין אבל מה אני מתכוון?
1: ולא כל עבירה זה צהוב, נדב.
0: אתה צודק, אבל הוא רוצה להיות בסדר עם כולם. אז אם הוא הוציא צהוב מצד אחד, על עבירה כזאת, אז תהיה עבירה זהה מהצד השני, הוא גם צריך להוציא צהוב.
1: כל הצהובים שהוא הוציא, חוץ מהצהוב השני של בלבניסטי, זה לא צהוב.
0: שלושה מארבעה, אתה אומר, היו מיותרים. הנה הוא גריסה, כמו שאמרנו, הוא שומר על הכדור, אבל הוא לבד שם. כול ארבעה שחקנים, הפועל ממהר את הכדור לדאפה. נתפס שם.

0: בלי עבירה, פעם השופט לא שורק אפילו לעבירה. אני יודע פה נשאר לשכב על הדשא.
1: אוהבים לשים על עניינית ברדה מצלמה, תגובות שלו, כל פעולה.
0: יש לו צהוב, אני רוצה לסתם.
1: כן, כן.
0: רגע, בוא נראה את הפועל עכשיו. זה נכון. מה, המשחק פה מתחיל להתחמם. אתה יודע מה? בוסקילה פה ניסה לשחות פנדל, ועכשיו דחיפות, והשופט קצת איבד את זה עם כל הצהובים שהוא הוציא קודם.
1: אני אגיד לך משהו, הם היו צריכים להחזיר את הכדור פה לתל אביב, ובוסקילה שיחק, זה משהו שלא עושה.
0: אבל תסכים איתי שהמשחק עד לפני כמה דקות היה רגוע לגמרי, ופתאום הוא התפוצץ, כי הצהובים שגורמים לשחקנים להיות עצבנים זה כאילו לא מגיע. על זה אתה מדבר. שהוא משחק בעצם...
1: קודם כל, הפיוזדיה לא יכול לשחק ככה. קריית שמונה... צריכה להיות פחות נאיבית.
0: וואו, ראית שרצקי?
1: כן.
0: אתה ראית מה שרצקי עשה? איך הוא נכנס בבוסקילה מאחורה?
1: הכדור עמד.
0: בכוסות מתחילות להיזרק שם לעבר השחקנים. כדאי מאוד...
1: יוני קלז חייב...
0: להרגיע את המשחק.
1: להרגיע את המשחק.
0: עכשיו הוא הולך להוציא עוד כמה צהובים. דרוויש אומר על מה? אז גם דרוויש וגם בוסקילה מקבלים פה צהובים נוספים.
1: אני חושב שזה פרבר.
0: פרבר? מיד יהיה.

0: שבעה צהובים.
1: אני אגיד לך,
0: שבעה צהובים עד עכשיו, ב-40 דקות.
1: לא, השופט לא שולט במשחק.
0: כי הוא התחיל להוציא צהובים מוקדם מדי.
1: וצהובים שהם לא צהובים.
0: ואז הוא הרגיש שהוא, אם הוא הוציא אחד,
1: הוא לא צריך לחשוב.
0: אבל בסוף נשאר כמו בלי שחקנים.
1: הוא חימם את המשחק.
0: עכשיו כל עבירה, שחקנים התגלגלו, והשופט יוציא עוד צהובים. וחבל, משחק שהיה רגוע לגמרי. אם אתה שואל אותי, קודם דדי ברדה, אני אקטיב בסקינה, כי כמו שהוא כל מה שקורה סביבו, לא יגמר. יש עוד 4 דקות למחצית, אני בטוח שאליאני כבר חושב על חילופים, גם מבחינה טקטית, אבל גם מבחינת דברים אחרים שהוא רואה כאן, אז כן, פרבר הזה שקיבל את הכרטיס הצהוב, אלו מוסקילה.
1: וואו!
0: שמע, כמעט שראינו פה שער אדיר.
1: עוד שער עם של
0: דאפה, עם העקב, כן, היום היה לו כבר אחד היום.
1: כמובן, תראה איך הוא חוזר אחורה ומוציא. פס חזק, דאפה מנסה עם העקב, טננבאום במקום.
0: ועכשיו עבירה על סניה. עבירה מיותרת של שחר פיבן על סניה, והתחושה היא ששחקנים מתחילים לזרוק את עצמם כדי לשחות פה צהובים. וחבל שאנחנו מגיעים לאזורים האלה. רציתי לראות פה כדורגל נטו, יש פה משחק סך הכל לא רע בכלל. שוב טלס קוסטה. אבדול זאדה מאבד את הכדור. בול יכולה לצאת להתקפה מהירה, יכולה לנסות לפחות.
1: כולה טובה של אליה.
0: אקדמולסקי נותן את זה שמאלה. מוסקילה ברחבה, מעביר רוחב, למי?
1: אבל אני אוהב את התנועות של מוסקילה, נדב, הוא מחפש ללכת, דריבל. זה נכון שהפעולה האחרונה שלו לא מספיק טובה, אבל אתה רואה שיש לו פוטנציאל לעמד הזה.
0: סילבה. צ'פולסקי. סילבה. פגע בפיבן. עכשיו הוא גריסה.

0: שאני אומר, הוא נכנס בו ונופל. אני לא יודע אם הייתה פה עבירה.
1: שם עליו יד. בוא נראה את זה שוב. שם עליו יד. אני לא חושב שהיה אחרי איזה פנדל בכל מקרה, אבל השריקה הייתה לעבירה של דאפה.
0: חולי מאוד.
1: חניה. בגבוה פעם אחת, פעם שנייה מנסה עם הרגל. שם שריקה נוספת של יוני קרז, הפעם על עבירה. בזכות קריית שמונה, שלא תמהר כמובן. דוד סבח יפה, מביאים את הכדור, מעזיר אותו מצד לצד. עכשיו אריאל שרצקי, 5 דקות עכשיו את הזמן של יוני קנז, ולא כמובן 3 דקות של שקת השקיעה. על דחיפה ג'ל נהיה בו דיבן את הכדור.
0: רואים את נמקין מעמדת המגן השמאלי, נכנס לקישור שמור בסקינה שומר על כל הקו שמאל, שנדסין ועל כל קו ימין.
1: מה, אם תחשוב על זה, אנחנו כבר 46 דקות, חוץ מהביתה של חפפתי
0: דקה עקב של דאפה, אבל לא מספיק, לא מייצרת מספיק.
1: בטח לא מול הפרזה.
0: חייבת לפתוח את המשחק יותר, להשאיר את השחקנים על הקווים, לא להכניס יותר מדי שחקנים לאמצע, כי גם ככה צפוף שם. ליצור מצבים של אחד על אחד, וכמובן שחקנים מהקו השני, גם פרבר, גם אליאם, וגם ארצ'ל צריכים לנסות להיכנס בתנועות מהגל השני.
1: הנה ההזדמנות של הפועל תל אביב, להשיג את השוויון לפני המחצית. עובר את כולם, אף אחד לא מגיע אליו. מה, פרבר נראה לי היום, מבחינת אלירית ברדה רואה אותו היום.
0: כן, אני חושב שיכול להיות שבאירופה האינטנסיביות הוא עוד יצטרך להיכנס לזה, אבל בליגה, שחקן שיכול לעזור לו במהלך העונה, יכול לשחק גם קטע 10, גם 8, גם את האחורי.
1: עוד צהוב, כבר איבדנו את הספירה. שי סבח.
0: זינוק, זינוק של שוער של סבח.
1: שמונה צהובים, כולל הצהוב הכפול לבן בנישתי והצהוב לאליאניב ברדה. שמונה צהובים, מחצית אחת. ולא היה פה איזה משחק אלים במיוחד. עצבים קצת. נתן סילבה הולך לקו. אין לו אפילו קרן, רק חוץ.

שדג נוספר יקבל היום דקות, צריך להריץ אותו יותר ויותר, הוא הגיע בעצם כמעט אחרי שהוא לא יתאמן, גם בקבוצה הקודמת שלו בכוכב אדום בלגרד, המחצית אחת כבר יכול לשחק לפי דעתי, שחקן שקנו בכל כך הרבה כסף, הגיע הזמן שיתחיל לתת את התוצרת, או לפחות לנסות, בכל מקרה, הפועל תל אביב, מחפשת את השוויון שאנחנו דקה וחצי לפני סיום המחצית הראשונה, מסקילה שם לא מצליח לעבור. שער של האדומים.

0: יכול להיות פה על השופט, אבל זה יהיה עדיין של הפועל תל אביב. איבן רנדה צ'יקו עכשיו דור לעומק, זה המטרה בעצם, נכניס כדורים לעומק לחלוצים, ועוד שריקה ועוד עבירה ועוד כדור לקריית שמונה. נמניה יובי סבלייביץ' על הדשא.
1: כמה עיבודי כדור.
0: טוב, המטרה של קריית שמונה אחרי האדום הייתה להגיע למחצית בתחת 0. את זה הם עשו. עוד כמה שניות נשמע את השריקה.
1: יצטרכו לקחת אוויר במחצית ו... נכניס אולי עוד שחקן קישור.
0: יוני קלז מסיים את המחצית הראשונה כאשר השחקנים של הפועל תל אביב ממהרים לחדרי ההלבשה. הפועל תל אביב בפיגור 1-0. יש לשחקנים של הפועל טענות לשופט. קריית שמונה צריכות להיות יותר
2: טענות, אבל זה לא חשוב.
1: הייתה מחצית פראית מאוד. התחלה טובה של קריית שמונה שגם כובשת. הפועל תל אביב העלתה קצב, חסר איכות. אני מאמין שאליניב ברדה בחצי השני יעשה את השינויים, הוא גם ביתרון מספרי. וגם השופט צריך להרגיע יותר את הרוחות, יותר מדי צהובים. מקווה למחצית יותר רגועה עם יותר שערים.
3: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. להתחייבות רק ב... לי קופר סייל, ג'ינסים עד ב-149.90 שקלים. לי קופר, תמדוד, תביא. נראה שהישיבה הולכת להערכה. מישהו אמר בלונן? בלונן, הפן. הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
0: אנחנו נצא להודעה קצרה, ומיד לאחר מכן נסכם את כל מה שהיה כאן במחצית הראשונה. אלה דברים אחרים. שערו איתנו.
4: איזה צמד בלתי נשכח! אומודה וג'קו, מותג הרכב הרשמי של ליגה טווינר. היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך. דימרי, מי חזון ועד המפתח.
6: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
4: MG4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
7: מזרחי טפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
8: נגמל! יש!
9: XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
4: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש, the best a man can get.
10: אלדן מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. החל מ-49,900 שקלים פלוס שנתיים אחריות.
11: כל מודגי הספורט במקום אחד. H&O Brands Collection.
12: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
13: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי. SE, Future Oriented.
14: הוא יושב בצד, מביט מהחלון. הלב כבד, מלא ענן הפוך. והוא לבד.
15: יש רגעים במשחק שבהם קפטן יודע שהוא צריך לקחת על עצמו קצת יותר. לא כשמנצחים וכולם שמחים, אלא כשקשה. כשהקבוצה סופגת, כשהביטחון יורד, וכשמישהו צריך להיות הראשון שמרים את כולם. יש דבר אחד שאסור לאף ילד להתמודד איתו לבד. חרם, בריונות. בכל קבוצה ששיחקתי בה, למדתי שהכוח האמיתי לא נמדד רק בשערים, בניצחונות או בתארים.

הוא נמדד בדרך שבה השחקנים בקבוצה שומרים אחד על השני. כשחבר לקבוצה נופל, מרימים אותו. אם הוא מתקשה, תומכים בו. ואם מישהו נשאר לבד, ניגשים אליו ונמצאים שם בשבילו. קפטן אמיתי שומר על החברים שלו ובוחר להיות בצד של החבר'ה הטובים.

ערוץ הספורט מציג פלייאוף ליגת האלופות. אלופה מישראל לשני משחקים על כרטיס לבמה היוקרתית בעולם. שבע מול סבת, פלייאוף ליגת האלופות, רביעי ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: הליגה הלאומית. שלישי, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: Quand on a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage pour me

0: הסופרקאפ הצרפתי הערב 9:45 שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: כן, זה המצב, זה המצב כרגע כאן ביצלנו שבא בתח תקווה 1-0 לפול קירת שמונה שמובילה 1-0, אבל נמצאת הבעיה אחרי שבבנישתי הורחק ויש לה עוד 45 דקות לשחק מול הפועל תל אביב. תכף אנחנו נדבר על מה שצפוי במחצית השנייה, נדבר על המחצית
2: השנייה. וזה השער בבנישתי מרים, הכדור מגיע לבן דוד ואוגריסה, החלוץ, הגולר שנמצא במקום הנכון, בזמן הנכון, עם העקב, נגיעה כל כך חכמה ואיכותית, הוא הולך לחגוג עם החברים. בן דוד עם בישול שלא ניסה לבשל.
1: כן, ניסה להפקיע. אז היה 1-0.
2: אנחנו רואים את בוסקילה מגיע, נותן הגיעה לאל ים, שבועט, כדור פוגע בקורה.
1: הרבה מזל לטננבאום, כן? שלא הגיב.
2: ופה אנחנו רואים את הדאבל וכניסה הצהוב שני של בנבניסטי, כל כך מיותר, משאיר את החברים שלו בעשרה שחקנים. ויוצא החוצה, ומפה פועל תל אביב משתלטת על המשחק, פעולה טובה של פרבר שמוציא רוחב, דאפה עם העקב, טננבאום במקום.
1: כן, אז זה מה שהיה במחצית הראשונה, אבל בוא נדבר על מה שהולך להיות. אתה תהיה שם, בבוקרס. אז יום רביעי, 22:00, שידור ישיר מבוקרס, הפועל באר שבע. מול סבח, אולפן ליגת האלופות, ייפתח בשמונה בערב.
2: איזה רגע, וואי, איזה רגע להפועל באר שבע.
1: משחק ראשון מבין שניים.
2: משחק תזכיר. ראשון מול סבח, באיסטדיון של רפיד בוקרסט. הפועל באר שבע עוברת משוכה קשה מאוד דמות הכוכב האדום.
1: עם שני ניצחונות, בית וחוץ.
2: תצוגת כדורגל מודרני של מאמן רן קוז'וק, שלוקח קבוצה ובונה אימפריה. אבל בסוף יש להם הזדמנות שאני לא יודע אם תחזור לקבל בפלי אוף את סבח, ואנחנו נכבד ונעריך, אבל זה מועדון שאתה יכול וצריך לעבור, ויהיה לך חלום להגיע ליגת אלופות. לא הרבה שחקנים זוכים להיות ברגעים האלה. באר שבע זכתה באליפויות, הגיע כבר לפלי אוף.
1: פעמיים.
2: פעמיים.
1: פעמיים נגד צלטיק ופעם נגד מריבור.
2: ועם הגרלות לא פשוטות, ועכשיו זה הרגע של הפועל, של הפועל באר שבע כמובן, של אלונה ברקת, של המועדון הזה, להגיע ולהגשים את החלום, לשמוע את ההמנון.
1: אתם תשמעו את ההמנון גם השבוע וגם בשבוע הבא, בגולני ובקוע, אבל יש הבדל, זה פלי אוף.
2: בפלי אוף זה גדול, אתה מרגיש כבר, אבל אתה עדיין לא שם. ולהפועל באר שבע יש את הקבוצה ויש את החיבור כדי לעשות את זה, ואני כל כך מקווה שהם יצליחו להגשים את החלום הזה.
1: כן, לא יהיה קל, אבל בהחלט אפשרי. אנחנו כאמור, יום רביעי, 20:00, אולפן מקדים לקראת המשחק עצמו שיהיה ב-10. עוד כמה הודעות, מיד חוזר.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: אנחנו כאן בשביל העתיד. אתם כאן בשביל לחזק אותו. אוניברסיטת אריאל.
4: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באורלינק יהוד מונסון.
5: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל. What do you
6: want? ג'ייסון סטייטם.
7: Agents.
6: נקמה בלב ים. בקולנוע.
8: עכשיו בנאוטיקה. עד 50% הנחה. נאוטיקה. Inspired by the sea.
9: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה. ספרינג. חגיגה של פירות.
10: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כלום לא נוגע.
13: גולדסטאר, אנפילטרד. בירה לא מסוננת.
14: דאצ'יה דאסטר החדש. גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח. הכל בדאסטר אחד.
15: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יעב.
16: נולד לי ילד ראשון לפני חודש. ואני מת מפחד שיפגעו בו כמו שפגעו בי כשהייתי ילד. 20 שנה לא סיפרתי על זה לאף אחד. והיום אני כבר לא יכול לשתוק.
17: החלטתי שאני חייב לספר על זה.

0: שבת, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל.
1: טוב, יאללה, לכדורגל הישראלי.
2: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
3: די מנויים חדש.
4: דן ביטון, דיין לא קיבל את האישור. זהו, שרק על תכף פרטים נוספים.
5: מהפכה שלמה גם בצוות המקצועי, מכבי תל אביב.
6: הפתעה גדולה מצד ביתר ירושלים.
7: לפעמים אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
8: מי חתם?
9: מי עזב?
8: מי מסתערת על אירופה ומי מחמם את מנועים למרוץ האליפות?
9: ערוץ הספורט, בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
8: עם כל הדיווחים, העדכונים וההחתמות.
9: וכל מה שקורה.
8: ערב ערב, בחדשות הספורט, באתר ובאפליקציה.
0: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי. כל ערב במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ הספורט.

0: ערוץ הספורט מציע פלייאוף ליגת האלופות. אלופה מישראל לשני משחקים על כרטיס לבמה היוקרתית בעולם. שבע מול סבא, פלייאוף ליגת האלופות, רביעי ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: אני הייפר.
2: אתה הייפר.
1: גם אתם הייפר. אדידס הייפרבוסט, בחנויות ובאתר.
0: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
3: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
4: לי קופר סייל. ג'ינסים רק ב-149 שקלים ו-90. לי קופר. תמדוד. תבין.
5: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני. רוטב דבש עם רוקץ חריף. אוף!
6: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם?
7: אל תיתנו ליופי לבלבל.
8: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
9: גלי, הולכים על זה ביחד.
10: בעלי דירה, מהיום אין סיבה להתפשר. בקשו מהסוחר שלכם ערבות מבית ערבויות ישיר.
11: מספר אחת יש רק אחד.
0: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
12: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
13: איזה צמד בלתי נשכח! אומודה וג'קור, מותג הרכב הרשמי של ליגת ווינר.
14: תודה שחזרתם אלינו לקראת פתיחתה של המחזית השנייה. הפועל תל אביב מול קריית שמונה. קריית שמונה ביתרון 1-0, אבל ב10 שחקנים בחצי גמר גביע הטוטו. אז מי לדעתכם יהיה השחקן המצטיין במשחק הזה? זה הזמן שלכם.
15: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
16: לא חושבים מחדש על קבוצה, אבל כן על מול TSUV פצצה.
17: דונג פנג מייג'
18: עכשיו בנאוטיקה, עד 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea.
3: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.
19: ביטוח הרכב של מגדל. כך עושים הגנה.
20: טוב שואל.
19: מגדל, רואים רחוק.
14: שון אדרי נכנס למחצית השנייה.
21: כן,
14: במקום שינוי טקטי.
21: כן, במקום אבדולזאדה, שרצקי ילך קצת ימינה, ושון אדרי ייכנס בקישור ליד קוסטה.
14: וזה חילוף בקריית שמונה, אבל יש לנו גם חילופים מאוד משמעותיים בהפועל תל אביב עכשיו.
21: אנחנו רואים את טוריאל ואלקוקין. טוריאל ייכנס במקום שאן דה סילבה, ואלקוקין במקום טל ארצ'ל.
14: נזכיר ש... שבוע שעבר תל אביב הפסידה אומנם 2-1 לקטוביץ, אבל שער של טוריאל מהבישול של אלקוקין מאוד משמעותי בניצחון הכללי והעלייה לפלייאוף של הקונפרנס ליג מול אטלנטה ביום חמישי בברגמו. צ'יקו בחוץ. צ'יקו יצא,
21: צ'יקו יצא וארצ'ל הפך להיות בלם, שומר אותו ליום חמישי.
14: כן, אסתיו טוריאל עם שני שערים העונה ובישול אחד בגביע הטוטו. אלקוקין עם שער ובישול בגביע הטוטו, לא בגביע הטוטו, סליחה, באירופה כמובן, בגביע הטוטו הם לא שיחקו. יצאנו לדרך, מחצית שנייה, קריית שמונה בכחול, ותתקוף את השער שבימין. ביתרון 1-0, הנה אתם רואים שם הפועל קריית שמונה עם הריבוע האדום הזה קטן, הקטן למעלה שמסמן על החקתו של בן בנישתי. הדור הזה בחוץ ואנחנו רוצים לעבור לידר יעקובי.
22: כן, אז ציינתם קודם כל את החילופים בהפועל תל אביב, שאן דה סילבה יצא, טוריאל נכנס, על קוקי נכנס, על צ'יקו, ארצ'ל עבר לשחק בלם. אליניב ברדו רוצה יותר אומץ וביטחון מהשחק. השחקנים שלו ומבקש מהשחקנים בגלל כל האמוציות במחצית הראשונה לא לאבד ריכוז, זה בידיים שלנו. בצד השני שון דריאל רופת מודים בקריית שמונה, צריך בעיקר לנעול את המשחק עכשיו ולשחק על התקפות מעבר שמבוססות על השחקנים המהירים שיש לנו בהתקפה.
14: תודה רבה אדר. טוב, לנעול זה נחמד, אבל לך תעשה את זה 45 דקות ב-10 מול 11, כש בהפועל תל אביב שני השחקנים שהכנסו זה אולי שני השחקנים הכי טובים.
21: מהטובים בטוח, במיוחד טוריאל הוציא לפועל בכנף ימין שפותח את העונה הזאת גם עם שערים, עם בישולים.
14: כמו שסיים את העונה שעברה. עונה אדירה של טוריאל, 12 שערים ו6 בישולים. השחקן הזה שגדל בהפועל תל אביב, שחק במכבי יפו, באשדוד, בכפר סבא, אבל כמובן חזר לכור מחצבתו כדי לעשות פה את הדברים הנהדרים האלה.
21: קוקי, שחקן שגם עשה קפיצת מדרגה.
14: פועל רוצה את השוויון. הנה הוא טוריאל,

0: שם טענה לנגיעת יד, שופט היה קרוב ולא שרק.
1: וזה מה שאלניב ברדה רוצה.
0: שליטה באמצע.
1: שליטה באמצע, וכל פעם שמאבדים את הכדור, מתנפלים.
0: בסגילה. אנחנו כבר במחצית הראשונה, מה הוא יודע. גם שקצת עוד עדיין חסר לו. של כאמור עבר לשחק כבלם לצידו של מיימבו. עכשיו הוא מקבל את הכדור ומאבד אותו, ועכשיו הוא חסר. הוא גלישה מאחור, מבחינת השופט לא היה כלום. אתה יודע מה? אני לא בטוח, אבל זה מול העיניים שלו. קוסטה נפגש שם מאחור. בואו ונראה. האם לא הייתה פה עבירה על קוסטה?
1: גולי גם. הוא קפץ.
0: נגע בו, אבל... אוקיי. גולי.
1: גולי.
0: בוסקילה. הולך לקו. רגל שמאל חזקה למרכז. מעל הראש של דאפה. ותראה צניה. וואו, טוב. עוד צהוב יהיה פה כמובן. אין פה שאלה בכלל. במקרה הזה זה מצדק, בניגוד להרבה צהובים קודמים.
1: תראה את הנגיעה שלו, והוא מרחף קדימה.
0: אני אגיד לך
1: משהו. וזו עבירה נכונה של פיוון, כי אם לא הולך...
0: אבל יש לו עוד 40 דקות לעבור, לעשות את ה... להתמודד איתו. ואם הוא ימשיך ככה, אולי גם הפועל שרי בעשר השחקנים.
1: אולי, אבל הוא היה צריך לעשות שם את העבירה.
0: עכשיו פיוון צריך לזה.
1: פיוון, כמה שחקנים.
0: מה, זה נשק... אדיר, סניה מבחינת קריית שמונה, מה שהשחקן הזה יודע לעשות ויכול לעשות, ודיברת עליו לפני תחילת המשחק. אני חושב שמי שרואה אותו בפעם הראשונה יכול להבין.
1: הרבה פעמים שמגיעים שחקנים מהליגה השנייה בצרפת.
0: בואו נראה עכשיו את אוגריסה, מקבל שם את הכדור באגף. מאוד הפרואני, כדור לאחור אל נמניה, שי בן דוד, היה פה את תל אביב כאן שממלאים את שני צידי האצטדיון, רוצים לראות את הקבוצה שלהם מבקיעה. היא עדיין לא עשתה את זה, היא עשתה את זה בכל משחקי העונה, גם באירופה כמובן, גם באותו 2-2 דרמטי מול ביתר ירושלים. זה היה ב-18 ביולי. פועל ניצחה 5-3 בדוקה בפנדלים. משחק שבו דאפה ישבה בדקה 97. ארצ'ל. בוסקילה. כדור חוזר לבוסקילה. ועבירה על בוסקילה וכדור חופשי. מצב שאפשר להם לעבר השער של תנן.
1: הסטופ של ארצ'ל, שון אדרי מכניס את הרגל.
0: שים לב, עכשיו הוא לא מוציא צהוב. מחצית ראשונה כל העבירה כזאת צהוב. אז הוא העלה את הרף.
1: יכול להיות ש... שאמרו לו שהוא חייב להירגע עם הצהובים.
0: כי אחרת, שער פה, אני אומר לך, אם...
1: שער רק אני ואתה, ואתה.
0: פחות, לא, גם האוהדים נשאר. שים לב, אסף צור,
1: חוזר
0: בסידור החומה. כל ההכנות וכל ה... אנליסטים, בסוף פרבר בועט את זה מעל המשחק.
1: קצת רחוק לפרבר, המקומות האלה, הבעיטות שלו הרבה יותר מדויקות. אזורים...
0: תראה, מי שאמורים לעשות את ההבדל, ולכן הם נכנסו, זה סתם טוריאל ורואל קוקי. אז נכון, עברו רק 6 דקות, אבל אין שני השחקנים שאמורים לעשות את ההבדל במחצית השנייה מול 10 שחקנים לוחמים שיש לקריית שמונה, ובהחלט לוחמים על כל כדור. קריית שמונה רוצה את הגמר. שוב הוא גריסה שם במאבק, מצליח לקחת את הכדור מחדש. סניה

0: אוקריסה ינסה להגיע. עדיין אוקריסה, נופל שם. לא מקבל את השריקה.
1: תשמע, כל הפעולות של אדריאנו גריסה זה חלוץ ברמה מאוד מאוד גבוהה. הוא כל הזמן שם את הגוף במקום הנכון. הוא מסתובב.
0: וקשה, קשה, לא כדור, את הכדור מהרגל.
1: קשה שחק נגדו. תראה את הבלמים.
0: והוא לא מהיר. די, יש שחקנים עם המהירות.
1: יש לו מהירות טובה, הוא לא סילון.
0: סבירה. כן. הוא לא סניה.
1: לא, הוא לא סניה. אם הוא היה סניה, הוא היה אולי בפרמרי. עם המהירות.
0: דיברנו על זה שלפה תל אביב צריכה להיות סבלנות ו...
1: כן, אבל אתה אומר סבלנות, הסבלנות מתישהו אתה צריך...
0: אם הם יגיעו לדקה 80, כבר לא תעשה. צריך לממש את היתרון.
1: רואים את בדיוק כמו שברדה אוהב, את השלישיית בלמים, מזיזת הכדור, טוריאל על כל קו ימין, בוסקילה לוקח את כל קו שמאל כדי לבודד אותם לאחד על אחד, ששם זה היתרון שלהם. אלקוקי נכנס לאמצע.
0: בוסקילה. הראשונה כמעט ולא ראינו את מיימבו עובר את קו האמצע, אבל עכשיו אין שום בעיה עם העניין הזה. רוצים מסת שחקנים בחלק הקדמי, פחות חוששים מהמתפרצות. שוב בוסקילה מכניס כדור מעניין מאוד. מי הולך לביתה? יש פה טענה לנגיעת יד. כאן צפולסקי בועט. בסופו של דבר כדור שיוצא לקרן. ושוב השחקנים של הפועל טוענים לנגיעת יד.
1: אבל שוב, פעולה אדירה של בוסקילה, באמת. איזה יופי הוא מוצא פה את אלקוקין שמוציא רוחב. כדור מגיע לאליאם שבועט. חוזר לטוריאל. הם טוענים לפנדל.
0: הם יכולים לטעון. יש ור שיבדוק. הוא עולה מהרגל ליד, אם בכלל. הנה שוב מהזווית האחורית. זה הביתה של קצפולסקי שנבלמת. זה הכדור השני.
1: קשה לראות.
0: יש לנו שם שחקן של קריית שמונה על הדשא. כולם המתינו כאן לכדור הקרן.
2: אתכם השחקן המצטיין של המשחק. היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת? דרופ חזק במקדונלדס. הוטני, רוטב דבש ירוקץ חריף.
3: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. היכנסו לרובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
2: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. והתחייבו רק ב... לי קופר סייל, ג'ינסים עד ב-149 שקלים ו-90. לי קופר, תמדור, תביא.
0: טוב, מסמנים כאן שיצטרך לבצע, יתבצע כאן חילוף.
1: שי סבח על הרצפה.
0: שחקני קריית שמונה לצוות המקצועי.
1: ייכנס במקומו, מגן שמאלי במגן שמאלי.

0: על רקע השירה הזאת שלא יודע פה את תל אביב.
1: רק לשמוע אותה.
0: השלט פה מונף, ואיציק שולמייסטר ייכנס בקומו של שי סבח, שלא יכול להמשיך. של שי ברדה לשולמייסטר. אנחנו בדקה 56-7 של המשחק הזה. מזכיר, אין הערכה במקרה של טקו, אבל כרגע גם אין טקו. כרגע זו קריית שמונה שמובילה כאן 1-0. גם חלק מהחוקים החדשים זה במקרה של פציעה.

0: פציעה כזאת הרבה. פציעה של שחקן שנשקע ומקבל טיפול, יוצא החוצה, דקה, צריך לחכות, הוא לא יכול להיכנס מיד. זה כדי למנוע בזבוזי זמן, יש לנו חוקים נוספים, חילופים שצריכים להתבצע תוך 10 שניות וכן הלאה, והנה הוא קם על הרגליים, אבל לא בגלל שהוא לא יכול להמשיך, אלא בגלל שצריך אפשר לוותר על העלוקה, זה לא יכול להמשיך.
1: בגלל שהוא רוצה להעביר עוד קצת זמן. יושב, קם.
0: אז אם זה ככה...
1: הוא בכל מצב מוחלף.
0: לא, זה שהוא מוחלף זה נכון. אבל עקרונית, שואל מאסטר היה צריך לפי לחכות דקה. לא ניכנס עכשיו.
1: לא, שואל מאסטר למה, החילוף זה לא שלך.
0: בוודאי שאתה. במקרה של טיפול רפואי. שוב, יש מקרים שבהם השופטים קובעים שהפציעה היא אמיתית ולא כדי לבזבז זמן. אבל זה שוב נתון לשיקול דעתו של השופט. הנה הכדור שם במרכז, טלס קוסטה. תחץ גבוה של הפועל תל אביב, אבל היא לא מספיק מדויקת בפעולה האחרונה. כל דקה שעוברת מקרבת את קריית שמונה אל הגמר. פועל צריכה את טוריאל, כמו שראינו אותו באירופה, וגם את הקוקינג, כמו שראינו אותו, איזה שערים שהשניים האלה הבקיעו.
1: קהל של הפועל רואה את קוקו ואוסו דאגלס מתכוננים להיכנס, הופעת בכורה.

0: ארצ'ל מעלה את הכדור לרחבה, הרחקה של שולמייסטר, אבל הפועל הולכת עכשיו על כל כדור שני. שון אדרי, אין אף שחקן בחלק הקדמי, כל שחקן קריית שמונה עכשיו במאמץ ההגנתי. עמו גוריסה יעזור כמה שניתן, כמה שצריך.
1: איזה יופי.
0: ועכשיו אמנבן לוקח, אבל שוב פעולה נהדרת של רויאל קוקין.
1: כמה חשוב העצירת כדור על קוקין, נפתח כל כך יפה. איזה יופי, תראה נדב, איך הוא שם את הרגל, מרוויח את שון אדרי. פועט לשער, טננבאום במקום.
0: במרכז השער, לא הייתה פה בעיה לטננבאום, אבל הם מתחילים להם על השער, וגם בעיתות מחוץ הרחבה זה משהו שראינו קצת פחות. עוד כדור מסובב, טננבאום עולה אליו. זה לא נגמר. עכשיו אולי כן. סניה שם נמצא, אבל קריית שמונה כרגע אפילו לא יכולה לצאת קדימה.
1: סגירה טובה של אליאם, והפועל תל אביב מנסה ללחוץ עם איבוד כדור כדי לייצר עוד התקפה.
0: קריית שמונה כרגע עם חמישה בקו האחורי.
1: שון אדרי הוא בלם באופי שלו. כן.
0: יהיה קשה מאוד לקריית שמונה להחזיק ככה מעמד חצי שעה. אבל בינתיים הם עושים את זה. עוד כדור מעניין מאוד, נימה, אוף! טננבאום קצת שם חלם, חשב שהכדור הזה יעבור. בוסקילה כמעט הגיע אליו. אדר יעקבי, אנחנו איתך.
2: חילוף תחול בפועל תל אביב. פיבן ובוסקילה יצאו. קוקו והאוסו ייכנסו. בשביל האוסו זאת הופעת בחורה בפועל תל אביב מאז שהצטרף למועדון לפני שבועיים מהכוכב האדום. הוא נכנס לשחק כנף שמאל, למרות שבטבעי שלו בכלל כנף ימין.
0: כן, אז דיילס אוסו, הרכש היקר ביותר בהיסטוריה של הפועל תל אביב, נכנס להופעת הבכורה שלו, יש לו חצי שעה פלוס מינוס כדי לעשות פה ולהראות למה שילמו עליו כבר בכסף.
1: שחקן מאוד מאוד מעניין, דריבליסט, באמת ברמה חיובית.

0: גבוהה שיש. יהיה מעניין לראות אותו דווקא בצד שמאל, שחקן שאוהב לשחק עם הרגל הפוכה.
1: נזכיר שהוא פחות או יותר יהיה כדי למלא את החסר של לואיזו, שעבר כמובן לכוכב אדום בלגרד.
0: החליפו קבוצות.
1: סוג של, כן. פאולו סאוסו, בן 20 בלבד, שחקן גנאי, 2.2 מיליון יורו, הסכום ששולם לכוכב האדום בלגרד, אגב, לואיזו מכרו ב-3 מיליון, אז עשו פה אפילו קופה קצת. שאלה מה הוא ייתן לקבוצה במהלך העונה, ובואו נראה מה הוא ייתן לה היום, שהיא עדיין בפיגור של 1-0. צד שמאל שם, אפשר לראות אותו, מספר 35, מרקוס קוקו נכנס כמובן, השחקן מגואדלופ, מספר 97, לעמדת המגן. הלחץ של הפועל תל אביב הולך ומתגבר. הנה הוא קוקו בנגיעה הראשונה. וואו! לא נגע בזה אף אחד.
0: אני חושב שדווקא קוקי כן נגע, וזה, סליחה, זה אלנקין, שכן מצטרף מאחורה, וזה דברים חשובים. טוריאל עם הרמה טובה.
1: נגע. בהחלט, אבל טננבאום הפריע לו שם, לכן הנגיחה הייתה לא מספיק איכותית. ברדה כבר מבצע 4 חילופים. אליאני ברדה, כן? שי ברדה עשה שם. קוקו מתחיל את המהלך הזה. ורבר ממשיך לעשות דברים יפים. אוריאל, קוקו, לרחבה. נמניה ליוגס לאביץ' מרחיק. אבל הוא מגיע לאוסו, בואו נראה מה הוא עושה כאן. אני לא בכושר משחק מלא. הגיע לאימונים קצת באיחור, לא התאמן בתחילת העונה עם הכוכב האדום, ולכן לא צריך לצפות ממנו היום ליותר מדי.
0: אליניב מכיר אותו, הוא ייתן לו את הזמן שלו.
1: היפה שם של טאנס קוסטה, אבל אין למי למסור, פשוט אין למי, מעיפים כדורים, אולי משהו ייפול. זה לא עובד ככה.

0: באום לא... לא רוצה לשחק עם הרגל, לא רוצה שם להסתכן. הוא בחזרה אל סף ציר שלא נמצא במשחק בכלל במחצית השנייה. שום סכנה לשער שלו. הוא הולך בעיקר מהאגף הימני של טוריאל.
1: פרמר חייב לשחרר את הכדור הרבה יותר מהר לטוריאל, כי הוא יודע שהוא...
0: אולסו משחרר כדור טוב, לא רע בכלל, אליאם קצופולסקי.
1: בעיטה טובה של אליאם.
0: יש לו היום משחק טוב.
1: יש לו משחק טוב.
0: נכון?
1: נראה יותר טוב, בטוח בעצמו, נכון, נסה להניע את הכדור, מאיים על השער.
0: אולסו פה מנסה את הדריבל. כדור מעלו גריסה שנדחף לתגובה של השופט. סניע, מה הוא יכול לעשות לבד? גריסה, משאיר יפה, עדיין הוא גריסה. דוויש, מחזיר לאחור, אלדמניה.

0: שוב אמרנו בעיקר קו ימין של טוריאל, הכדור הזה קל, קל מדי עבור טננבאום. ועכשיו אני מרגיש כבר את הפועל תל אביב טיפה יותר לחוצה. עד עכשיו אני מרגיש שיש לנו זמן, הכל בסדר. אבל עובר הזמן, וזה לא קורה, עכשיו פתאום
1: עכשיו כל פעולה
0: הלחץ מתחיל להיות מורגש.

0: מיטשל. מרקוס קוקו, מגן ימני, יוצא מן הכלל עם המון ניסיון באירופה. תראה לי מהאדם, אופיינית שלו, תהיה כאן קרן. האחרונה של דרוויש בכדור קרן הפועל תל אביב. הוא פה על הקרן הקצרה. נעים בו כמובן שם בתוך הרחבה. הרבה מעלה. ועכשיו, אוף, הוא לא מתלבש שם. יש מצבים שאתה אומר, איזה גול יכול היה להיות. סו-סו. קוקן. אוריאל. לא עובר.
1: הוא מסתדר עם שילו מייסטר שמחכה לו, מכיר את ההטייה שלו. מיים בו.
0: גריס השן מאבד את הכדור, ועכשיו הוא! הצלה גדולה של טננבאום. שכשצריך אותו הוא שם.
1: שוב לחץ עם איבוד כדור, אליאם, פס מצוין, מוצא את אלקוקין.
0: שאף אחד לא יוצא אליו.
1: שבועד בשמאל, טננבאום במקום. אוסו רוצה גם את הכדור.
0: הלחץ הולך וגובר מצד האדומים. על השער של דניאל טננבאום. יש עוד קצת יותר מ-20 דקות לסיום. כאן ביצדון בפתח תקווה. טננבאום. יכול היה לקחת את זה, עדיף את העדיפה.
1: עד עכשיו גם שי בן דוד וגם נמניה עושים עבודה טובה. חיבור ביניהם, גם בעונה שעברה.
0: מה, הזכרנו את העובדה שבארבעה משחקים בליגה בגביע הטוטו, הם סגרו שער אחד, תוסיף את המשחק הזה, חמישה משחקים מסוגרים שער אחד. זה לא מקרי. זה לא רק בלמים, זה כל משחק ההגנה, כל הקבוצה עושה ההגנה. והרחיקו להם שחקן והם מחזיקים מעמד יפה. למרות שעוד תל אביב שולטת, באופן טבעי. דוריה, לקוקו. מיים בו. אוסו. אלבר. מיים בו. אולי ביתה מכאן. כדור בתוך הרחבה, בסופו של דבר מורחק לקרן, גם עכשיו הם רוצים פנדל? לא, ממש לא, הייתה עבירה. עבירה תוקף של דאפה, שנעלם במחצית השנייה.
1: כן, בכללי הוא לא נייד מספיק.
0: גם פה עכשיו... הוא הורגש, מחצית שהוא לא מורגש.
1: גם עכשיו, בפראות, כאילו כל הפעולות שלו, הוא לא רגוע, הוא לא שקר.
0: רוצה יותר מדי.
1: ואני יכול להגיד לך על האוסו, שאתה רואה שחקן שלא מנסה מהרגע הראשון לעבור שחקנים.
0: לא בכוח, לא בכוח.
1: בצורה נכונה, הפסים שלו, אתה רואה שחקן מאוד איכותי, שיודע שיש לו הרבה מה לתת, אבל לא קופה את עצמו על המשחק. משחק בצד שמאל עם רגל שמאל, שזה פחות נוח, אבל אתה רואה שהוא נותן פסים בין הקווים, שהוא משחק פשוט, זה נראה טוב.
0: אור ישראל לא ייכנס בהפועל תל אביב. הוא חילוף גם...
1: עם גבי, במקום אוגריסר.
0: זה מעניין, אוגריסר ראיתי אותו כבר קצת סוחב רגל, והאמת שכרגע לא צריך אותו, כי הוא גם לא יגיע למצבים. עכשיו זה צריך לשמור. לשמור ולשמור ולשמור, הנה הוא סוחב רגל. זה מעניין לשמור.
1: ועוד לא ביצע את החילוף. עם גבי עדיין מחכה. ישראלו, אור נכנס לבית הבעלים השמאלי.
0: מקום מהיר.
1: מקום מהיר. הארד שלו, אבל הוא נכנס בעלם הימני.
0: שמונה 15 דקות לסיום, בלי תוספת זמן. פועל תל אביב מחפש את שער שוויון, שיקח אותה לפחות לפנדלים. הנה הוא ישראלוב. קוקו. כדור נהדר. ושוב, ההגנה של קריית שמונה בראשותם של ליובס לאבית ושי בן דוד בעזרתם של שולמייסטר ואדרי סוגרים שם כל נתיב. יונתן פרבר
1: משחק, חייב לשחק יותר מהר, הכדור מגיע לו אליו, הוא כל הזמן נוגע עוד נגיעה גם לטוריאן, צחק מהר לקווים שלך שיש להם אחד על אחד, לא צריך לגעת עוד נגיעה נוספת כל הזמן.
0: רצופולסקי בנגיעה אחת, נותנים לו לבעוט, נותנים לו, הוא לא לוקח את זה.
1: אבל הוא מחפש להיכנס מהקו השני, ראינו אותו גם מקודם, בעמדת הקשר האחורי, עושה תנועות.
0: החילוף מתעכב.
1: שני שחקנים בחוץ, שני שחקנים עכשיו עם...
0: הם תשעה. בגלל החוק החדש. בגלל החוק החדש שמחייב, בגלל ששחקן יוצא, ששחקן שמחליף אותו לחכה לפחות דקה. זה כבר מעיד על לחץ.
1: לא, זה גם מיותר מאוד. ארצ'ל משם לתת גול. קשה מאוד. אתה רואה גם את פרבר בצד שמאל, וגם את האוסו באמצע, מחכים לכדור.
0: שי ברדה מקבל כרטיס צהוב. הוא כעס על זה שלא נתנו לחילוב להתבצע. אלה החוקים החדשים. צריך להפנים אותם. ומי שלא מבין, לא מבין. אני יכול להבין את הצרים של שי ברדה, אבל במקרה הזה, לא נקלה זה עשה את מה שצריך לעשות. טוב, דין גבאי כבר על המגרש, אז הכל בסדר, כבר 10, לא 9.

0: קיבלה, יצא את כל חמשת החילופים שלו. הכדור שם מסתובב ברחבה פעם אחר פעם, ואין מי שימשיך אותו. יש פה עבירה כמובן של מרקוס קוקו, הוא יודע את זה. אל סניה.
1: קוריאל עם כדור טוב. פרבר שמוציא רוחב, קוקין מחכה יותר מדי זמן לכדור, צריך להקדים. סגירה טובה של דרוויש, שגם עושה משחק הגנה מעולה.
0: לא ממהרים החבר'ה של שי ברדה. מרחק 15 דקות מהגמר. ובריסה כבר לא על קר הדשא. ואוסו עכשיו, בוא נראה את הילד מקבל את הכדור, זו ההזדמנות שלו לעשות את ההבדל. אוסו מוסר טוב, וואו, זה היה צריך להסתיים ברשת. אוי, סתם טוריאל, איזו הזדמנות. אוסו עם מבצע ענק,
1: וזה מה שהקהל של הפועל תל אביב חולם, השילוב של אוסו וטוריאל. תראה איך הוא מרים את הראש, מוביל, קרוב לרגל,
0: הוא רואה אותו.
1: הוא רואה אותו, ודיברנו על זה, נכנס למשחק בזמן שלו, בקצב שלו, עושה פעולות נכונות.
0: כמו שאמרת, הוא לא מנסה לגנוב את ההצגה.
1: בדיוק ככה.
0: הפועל תל אביב

רוצה להיות בגמר גביע טוטו גם השנה, היא הייתה בשנה שעברה. לא יודע. קוקו לא ממש מסכים עם הפסיקה הזאת של יוני קלר.

0: sort. Et là, Bella. Fall Rahmidaï. Sania. On va voir Togaris à l'étido. תודה, מבקש מהשחקנים שלו, בואו תלחצו גבוה. עוד שם של שולמייסטר, אוהב תל אביב, שוב יוצאת קדימה. בעיקר דרך דוריאל. מרקוס קוקו גם הוא מצטרף בדקות האלה בקו הימני. הנהדרת של קצופולסקי, גם המסירה טובה, איך זה מסתיים, האוסו יכול להבקיע מכאן, הכדור מסתובב שוב ברחבה ואין מי שימשיך אותו פנימה. שתים עשרה דקות לסיום התשעים, אוהל תל אביב רוצה מאוד את השוויון, היא קרובה אליו וזה עדיין לא מגיע. אוסו רוצה כאן את הדאבל פאס, זה לא עובר, עדיין הוא שם, מהיר מאוד, עם יכולת טכנית נהדרת. שים לב שהם כמעט לא מגיעים כדורים לדאפס, אני לא מקבל כדורים. תחזיק מעמד פה עוד עשר דקות, בטיים היא עושה את זה יפה, אז הרבה מאוד זמן אתה מתגונן בצורה שכזאת. ישראלוב נותן את הכדור ומקבל. אמקין, ישראלוב, שוב הנעת הכדור מצד לצד יפה, אבל
1: כל הזמן, כל הזמן מחכה לכדור בין הקווים. קריית שמונה עומדת טקטית בצורה יוצאת מן הכלל, רובים אחד לשני, כל השחקנים.
0: אולי מכאן זה יגיע, עוד הגבהה, דאפה! נדיח את זה החוצה. ברדה מנסה לשדר אופטימיות, דרוויש, מה מסמן? חילוף? מסמן חילוף.
1: דובייר ייכנס. דאפה נראה שקופץ קצת לפני הזמן.
0: עדיין החילוף לא מתבצע, אז דרוויש חייב להמשיך לשחק. קריית שמונה יכינו את החילוף. הוא נשכב על הדשא, לא יכול יותר.
1: גם הספה.
0: ובינתיים כל השחקנים מנצלים את העצירה הזאת.

זאת כדי לשתות, למרות שזה לא הפסקת שתייה רשמית, אם אנחנו מבינים נכון, כי זה לא קורה בדרך כלל בדקה 82. בואו נראה מה יחליטו עכשיו לגבי החילוף. האם יתנו לו להתבצע? דרוויש כבר בחוץ, נכון?

0: מול הצפיפות הזאת ברחבה. עוד כדור שנבלם.
1: רוסו כבר עשה פעולה כל כך טובה, נכנס לאמצע לרגל שמאל שלו וחזר שוב, היה צריך לבעוט לשער.
0: אבו אספה ייכנס. וגם עידו וייר. שני חילופים שמבצע עכשיו שי ברדה לקראת סיום המשחק. כדי לשמור על ה-1-0 הקטן גדול הזה.
1: שירצקי.
0: עדיין לא נותנים לו להיכנס. זה לפי החוק החדש, ויש פה עצבים מטורפים על הספסד שקריית שמונה.
1: אבל איזה חוק חדש?
0: זה חוק חדש, לא, הם אבל... לא מודעים אליו, הם לא יודעים שככה זה עובד.
1: אבל אף אחד לא נפצע שם.
0: לא, כי החילוב התבצע לאט. אתה צריך תוך 10 שניות לצאת. לא יצאת תוך 10 שניות, השחקן המחליף לא נכנס דקה.
1: אוקיי.
0: יש חוקים חדשים, שאיך תאר.
1: אוקיי, קיבלתי.
0: קריית שמונה כרגע ב9 שחקנים, 8 שחקני שדה ושוער. פועל תל אביב רוצה לנצל את זה עד שיהיה אפשר לבצע את החילוף. ורבר. לא ניצלו את ההזדמנות. האדומים. שופט הרבי אמור לספור ממש עם השעון דקה. והנה שוב, כרטיס אדום לשי ברדה. כי הוא קיבל קודם צהוב על תלונות כאלה, עכשיו הוא עושה, הוא אומר את אותם דברים, אני יכול להבין את התסכול, אבל יש חוקים חדשים, מה לעשות?
1: אפשר להבין את החוקים החדשים, אפשר להבין גם את התסכול, לא צריך להוציא צהוב שני, לא צריך. מיותר.
0: שי ברדה מורחק. זה הטופ השני של קריית שמונה כבר, הוא לא משקף, למרות שה... ראשון היותר משמעותי לשחקן, עכשיו זה למאמן. חמש דקות לסיום, בלי תוספת זמן. פרבר. למקין. טעות גדולה של למקין, אבל זה לא נגמר פה. אוסו מכניס את זה פנימה. דאפה משחרר. הנגיחה הזאת הולכת אחרי, שמע, זה לא להאמין, הפועל תל אביב.
1: למקין שוב מגיע מעמדת המגן.
0: מה עכשיו? מה עכשיו? תן להם במשכב על הדשא, אבל קם. דרך אגב, לשוערים יש חוקים אחרים. אתה יכול להגיד לשוער צא החוצה, תכנס את הדקה.
1: זה בטוח.
0: באנגליה עשו עכשיו דבר חדש. אם שוער עושה הצגות, שחקן שדה יוצא בדקה.
1: אוקיי.
0: זה החוק החדש של הפרמייר ליג השנה. ואם השחקן לא יוצא, רוצים את הקפטן. האם הפועל תשיג את שער השוויון? או שקריית שמונה תצליח באמת בצורה הירואית כאן להפיל לגמר? עלתה פה ליתרון אחרי 5 דקות, ומאז היא בעיקר מתגוננת.
1: וזה האזורים שלו.
0: במיוחד אחרי שבנבניש תאוחק. לא מדייק במסירה.
1: חיכה לדאפה, לקיר, חייב לבוא יותר מהר אליו.
0: הם לחוצים, הם לחוצים. אמרנו, כשהיה להם זמן, אז הם לא ניצלו את ההזדמנויות. עכשיו כבר אין זמן. אז הכל נעשה בלחץ. ורבר. הולך לקו, לא מצליח לעבור. צריך להגיד גם לגבי קריית שמונה, איזה משחק הקרבה של כל אחד מהשחקנים הרגש.
1: משחק הקרבה ומשחק הקרבה עם ראש, טקטיקה נכונה, כולם קרובים, סוגרים את הכדורים גם לאגפים.
0: אוסו עבר ימינה, התחיל את המשחק כשהוא נכנס בצד שמאל. רוצה לבעוט, מכאן אי אפשר. כדור מתוחכם שם לפינה.

0: איקן צופולסקי, שלא מדייק הפעם. אין הגנה להפועל תל אביב. ותראה בצד שני, יש פה שני שחקנים שדוארים קדימה. זה יכול להיות ה-2-0 שיגמור פה את המשחק. זה יכול להיות ה-2, אבל סניה מחמיץ כאן. וואו, תקשיב. דקה 88, כמעט ראינו פה 2-0, זה קריית שמונה.
1: ואיזה פעולה ענקית של ניב גבאי. גם נגד הפועל חיפה הוא עשה דריבל, וגם עכשיו, עם המהירות, עם הכוח, מוציא רוחב טוב, סניה עייף.
0: פרבר. אוסו. וחזרה לפרבר. נגלם לחוץ. אנחנו מסתכלים על השעון, זו כבר הדקה ה-89. ישראלו, אצופולסקי, לקוקו. כל קריית שמונה במגננה, בשלושה קווים סגורים היטב. שי ברדה, המאמן של קריית שמונה, הוא חק. הוא לא נמצא כרגע על הקביר. פרבר מנסה לסובב. הדור שלו הולך החוצה מעל המשקוף, ושלושה שחקני קריית שמונה נשכבים על הדשא.
1: רוצים לנצח בכל מחיר, אדם.
0: מה, מתיחות,
1: בעינרים. בדקה 30, 10 שחקנים. צד ימין, רגל החזקה, ביתה לא מדויקת. אמרנו שרוסו נכנס בדקות האחרונות לאמצע, עוד מאחורי דאפה. ופרבר הולך שמאלה.
0: תכף נקבל את תוספת הזמן. 90 הדקות מסתיימות להן ממש עכשיו. שמונה דקות. המון זמן. האם הפועל תנצל את הדקות האלה וכדור הזה? יוצא החוצה ושוב. השופט יוני קלז. למי עכשיו? לברדה השני? לא, למישהו מהספסל. חשבתי ששני ה... גם שי וגם אליני יקבלו פה אדומים, אז לא. קרן מהפועל תל אביב. אוסו. הכדור הזה נבלם אצל נמניה. יובסי גליאביץ'. הלחץ נמשך. וואו! רק לרשת החיצונית או על ידה. טוריאל מנסה גם את זה, פועל מנסה כל מה שאפשר. בינתיים הדברים לא עובדים. אליניב ברדה והשחקנים שלו. קריית שמונה, אגב, בפעם האחרונה שהייתה בגמר, 2017, הפסידה בגמר להפועל באר שבע עם אליניב ברדה. טוב, שי ברדה פה באזור, הוא לא על הספסל, הוא יושב קצת, הוא עומד קצת אחורה. לא יכול להעביר הוראות כרגע. יהיה מעניין לשמוע אותו כמובן בסיום על כל מה שקרה שם בינו לבין השופט קלז. אבל יש לנו עוד זמן. עברו רק שתי דקות מתוך השמונה. אפילו זה לא. אם כן, ישראלו. וקו נשאר אחרון מאחור כי לא צריך יותר. גם הבלמים כמובן עולים למעלה. אוסו. עכשיו הגבעה טובה מלמקין, אבל זה לא קורה בינתיים. סניה רץ שם כדי להעביר

0: כמה שניות. פוגע שם את אוריאל, פוגע בו. אבל שניים על הרגליים. אין זמן להתעסק בקטנות. והזמן דוחק עבור האדומים. ישראלו. גם ההגבעות שלו לא מגיעות לכתובת. שני בלמים אדירים עומדים שם. כל החגרים חוגגים אותה.
1: שילוב ביניהם באמת.
0: אוסו, בטוריאל. עוד קרן להפועל תל אביב. בינתיים קריית שמונה מסתדרת יפה מאוד עם כדורי הקרן האלה.
1: אסף צור נכנס.
0: אסף צור עולה כשזה דקה 94. לא, הוא עלה בחזרה. לתת הוראות. אופה! עוד כדור לידיים של טננבאום. שי ברדה כערי בסוגר אחרי הגדר הזאת, רק רוצה שהמשחק הזה יסתיים. יהיה לו הרבה מה להגיד אחרי המשחק, אבל בואו נראה עכשיו את קריית שמונה יוצאת ההתקפה די נדירה. אין להם פשוט מספיק שחקנים בחלק הקדמי, אין מה לעשות.
1: דאטה יורד נמוך, בשביל מה? לך קדימה.
0: ברבר, לאוסו, ויפה! את הראשון עבר, את השני כבר לא. כדור חוזר אל למקין.
1: מהר, מהר, פס ו...
0: קנצפולסקי, כדור נהדר שקנצפולסקי עכשיו צריך להגיע רוחב! הכדור הזה מחולץ ממש מהקו!
1: כדור...
0: וואו, תקשיב!
1: גדול של אליאם שמוצאת...
0: שמע, אני... נמניה ליובסקביץ' הציל מהקו, הרים את הידיים כאילו זכה עכשיו במונדיאל. תראה אותו.
1: איזה סגירה
0: גדולה. לא, אנחנו לא רואים עכשיו את התגובה שלו, חבל, היינו יכולנו לראות את זה קודם. שלוש דקות לשריקה האחרונה. הפועל רוצה שוויון. האם זה פנדל? זה לא פנדל. קלז קרוב, הוא לא שורק.

0: אתה אומר?
1: יום כשחור.
0: ושוב שחקן של קריית שמונה. אחד מגיבורי המשחק, תסכים איתי, נתן פה היום משחק הירואי, הוא כרגע גם עם... שעון, שעון.
1: הוא צריך לצאת עכשיו.
0: נכון, הוא צריך לצאת. הוא צריך לצאת ולחכות דקה עד שהוא ייכנס. וזה נועדו החוקים האלה, למנוע בזבוזי זמן. דאפה! דקה 97!

0: הוא עשה את זה נגד ביתר ירושלים בדקה 97. הוא עושה את זה נגד קריית שמונה בחצי הגמר בדקה 97.
1: שחקן של מני טיים, דניאל דפה, מקבל כדור מאליאם, נוגח פנימה.
0: ומתי זה קורה? כשנמניה לובסניאבט נמצא בחוץ בגלל שבזבז זמן קודם.
1: דיברת על החוקים החדשים, אז נענשים, וככה צריך להיות. אם אתה שוכב יותר מדי זמן, ויש חוק חדש, ודפה הולך לחגוג עם הקהל. הוא עבד קשה, הוא איבד כדורים.
0: ודני ברדה לא הוציא אותו.
1: לא הוציא אותו.
0: אני כל מה חשבתי, יוציא אותו, לא יוציא אותו. לא הוציא אותו.
2: וברדה אליינים, רוצה להכריע את המשחק.
0: כמו נגד ביתר ירושלים.
1: משחק ענק שלו, אבל בסוף.
0: אם הוא היה שם...

0: Absalem Mejía.
1: יש עוד חצי דקה, אולי אפילו קצת יותר.
0: ברבע גמר חזרו מול ביתר בסוף, עם דאפה. עכשיו בחצי גמר חוזרים שוב.
1: יש עוד זמן גם לנצח את המשחק לפני הפנדלים. האם זה יקרה עכשיו? מרקוס קוקו קצת מתמהמה. אוסו, הולך על ביתה מפה, ומבקיע! ומבקיע! דקה 99! יש גיבור חדש להפועל תל אביב! דניאל דאפה! שער דקה 97, שער דקה 99.
0: שחקן של מני טיים, עבר שנה קשה מאוד, והוא מגיע גם ברבע גמר, גם בחצי גמר, ומי מתחיל עם השער? זה שנכנס ועשה שינוי, אוסו, מסובב את ההגנה, בועט, דאפה, עם הלב, עם הראש, וכנראה שמעלה את הפועל תל אביב לגמר.
1: תשמע, יותר דרמטי מזה, לא יכול.
0: ומגיע לדניאל דאפה. הוא הגיע להפועל תל אביב, ועבר רגעים לא פשוטים. חיכה להזדמנות שלו, ירד לספסל. ועם צמד כזה מהיר, מדליק.
1: מה, אוסו ניסה להפקיע, שלא אין לך ספק. הוא ניסה להפקיע.
0: ברור,
1: אבל זה לא משנה.
0: גם ככה שי בן דוד ניסה לבעוט, ואיך הוא הולך לחגוג. ואיזה לחץ הוא מוריד.
1: טוב, בוא נראה קריית שמונה בעשרה שחקנים. לפני שלוש דקות הם הובילו 1-0, עכשיו הם בפיגור 2-1. וזה יכול להסתיים בעוד אחד, לא היה פה נבדל, כי דאפה קיבל את הכדור לפני קו האמצע. אוסו. וואו, כדור פוגע במשקוף, כמעט ראינו פה את השלישי. זהו זה, שריקת הסיום. הפועל תל אביב עולה לגמר גביע טוטו עם סיום הכי דרמטי שיכול להיות. דניאל דאפה עם צמד שערים עמוק עמוק בתוך תוספת הזמן מול השחקנים שבאמת נתנו פה הכל. השחקנים של קריית שמונה, אני לא יכול להגיד מילה רע על אף אחד מהם.
0: אולי קצת בסוף הנמניה שהוא משך את הקו עד הסוף, אבל היו פה רגעים, מה זה? נדב, מנצ'סטר יונייטד.
1: או,
0: בואו
1: נשווה, כבר ליגת אלופות, לחצי גמר גביע הטוטו.
0: ברגעים כל כך מהר, בדקה, להפוך. דניאל דאפה, זה הסיפור. עם שערים של מני טיים, מעלה את הפועל תל אביב, לגמר גביע הטוטו. קהל של הפועל תל אביב לא הפסיק לעודד לרגע. וכמו שאמרת, כנראה שקריית שמונה צריכה לדעת את החוקים החדשים. אני לא יודע מה ברדה פה אמר לאוגריסה, אבל קריית שמונה נתנה הכל. בסוף הפועל תל אביב.
1: וגמר גביע הטוטו יהיה דרבי תל אביבי בפעם הראשונה בהיסטוריה. הפועל מול מכבי. בגמר גביע הטוטו,
0: דרבי על תואר,
1: ללא ספק. ושנה שנייה ברציפות, הפועל תל אביב עולה לגמר גביע הטוטו, היא עשתה את זה בשנה שעברה והפסידה בגמר לביתר ירושלים.
0: כמה אופי יש לקבוצה הזאת, הפועל תל אביב, עם אליניב ברדה, כמה משחקים היא מנצחת בדקות האחרונות, חוזרת. והיום זה דניאל דאפה, זה הערב שלו, זה הרגע שלו.
1: ותראה את הקהל הזה, תראה את הקהל הזה, שמשבוע לשבוע נהנה יותר ויותר. ומה החבר'ה האלה עוד מכינים לנו למשחק מול אטלנטה ביום חמישי? אני כבר לא יודע.
0: שום דבר כבר לא יפתיע אותנו, באמת, החבר'ה האלה מנצחים משחקים בשיניים.
1: לא היה משחק גדול של הפועל תל אביב היום, אבל זה לא משנה.
0: אבל אני יכול להגיד לך שהחילוף של האוסו שנכנס משמאל, לאמצע, לימין, הכניס עוד איכות וחסר להפועל תל אביב איכות. טוריאל שנכנס, אלקוקין.

0: הביאו את השינוי, כמו שאמרנו, קריית שמונה יוצאת מוכזבת, אבל הפועל תל אביב מראה כמה אופי יש לה.
1: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
2: גלו את הקולקציה החדשה של קאטר פינר בגלו.
3: גלי, הולכים על זה ביחד.
4: מסעדת האצון, סטייק אמיתי, אוכל רק בהאצון. האצון, הבית של הפסומים.
5: אזרח לפרות זה שירות מניפיק.
6: מניפיק.
5: זה מה שאני אמרתי.
2: קופה נגמר, קטן אמרנו.
1: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
7: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
8: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי. SE, Future Oriented.
9: Everyone knows who the big winner is. Terrorize new operating system.
10: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנקייה.
11: היפל 05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
12: טוב, בקריית שמונה מנסים עכשיו ללמוד את החוקים החדשים. קצת באיחור, קצת באיחור.
13: כמו שאתה אומר, הם קצת לא ידעו ונענשו.
12: אבל אני חושב שההרחקה במחצית הראשונה הייתה הרבה יותר משמעותית, כי משם הכל בעצם מתהפך.
13: לא, אבל אני חושב שדווקא הם עמדו כמו שצריך. הפועל תל אביב הגיעו למצבים, אבל לא משהו גדול מאוד. ובסוף נמניה יצא שהוא החזיק את ההגנה, וברגע אחד רמה לתוך הרבה. דאפה נמצא במקום הנכון, בזמן הנכון, ואחרי זה כובש את השני, חוגג עם המועדים, תראה את הקהל של הפועל תל אביב, חוזר לימים הגדולים, נהנים ביחד עם הקבוצה. וגמר גביע טוטו, דרבי.
12: וואו.
13: האוסו כבר נשק את הסמל, כבר חלק מהמועדון.
12: אנחנו נצא להודעה קצרה, ואנחנו כאן כדי לסכם עבורכם את כל מה שהיה כאן. והיה.
14: איזה צמד בלתי נשכח! אומודה וג'קו, מותג הרכב הרשמי של ליגת ווינר.
11: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
15: כל מודיעי הספורט במקום אחד. H&O Brands Collection.
16: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
17: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. בהתחייבות, רק ב...
18: תפוזינה סינגלסל, מרוץ האהבה של תל אביב, עומרי סמדר, אדם טן, רוצו להירשם ולהתאהב.
19: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
3: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
9: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
6: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם ארבע על ארבע לשטח. הכל בדאסטר אחד.
7: לא צריך תוספת זמן כדי להשוות ביטוח רכב. ייכנסו לוובי ובשתי דקות תחסכו בביטוח.
10: מזרח התפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
5: ניגל! יש!
12: טוב, תראו מה קורה כאן. זה פשוט לא נגמר הדבר הזה. אף פועד של הפועל תל אביב לא הולך הביתה. שכטר, כולם נשארים, רוצים להמשיך את הרגע הזה, ליהנות ממנו כמה שרוצים, כמה שצריך. עוד חצי שעה, עוד שעה, להם אין, לא ממהרים לשום מקום. טוב, בואו נשמע, יש לנו שני ברדות לדבר איתם. נדבר קודם מהמאמן המנצח, אדר יעקבי עם אליאניב ברדה.
4: אליאניב הכי דרמטי שאפשר, שוב.
2: כן, אנחנו כנראה אוהבים את הדרמה. הפעם זה 2-1 לטובתנו. קטוביצה זה היה 2-1 לרעתנו.
4: אני חוזרת גם לביתר ירושלים.
2: כן, זה היה בדקה 90, ביתות הכרעה. מהחצי דיברנו כבר שאנחנו צריכים לעשות את הדברים יותר עם סבלנות, יותר נכון, יותר להזיז את הכדור מהר מצד לצד. עשינו את זה טוב בחצי השני, אבל פשוט הכדור סירב להיכנס, הגענו להמון הזדמנויות. והחמצנו ושחקנים הוציאו מהקו ומשחק הגנה מצוין שלהם. קצת הפריע לי הבזבוזי זמן, אבל זה לגיטימי. קבוצה בצער השחקנים, לגיטימי, שחקן פחות, מובילה, רוצה לשמור על תוצאה מבחינתם לגיטימי. אני חושב ששמונה דקות זה היה, במשחק הזה צריכים להוסיף 15.
11: נלחצת אבל באיזשהו שלב, הרגשת שאתה מאבד את זה?
2: לא, ככל שהדקות עוברות ואתה כבר מתקרב לסוף, אתה מתחיל, אולי זה לא יקרה, אבל המשכנו לייצר מצבים, המשכנו לשחק סבלני, המשכנו להזיז את הכדור, ובאמת הורדנו אותה ממש ממש אחורה, וההזדמנויות המשיכו להגיע, וכשהראשון נכנס, הסתכלתי על השעון, ראיתי שיש שתי דקות, האמנתי שאפשר גם להפוך.
11: חולצה שלך זה זהה? זה מים? מה קרה שם?
2: שילוב, שילוב.
11: דניאל דפה, נפתח לו, ונפתח כן. לו רק במאני טיים.
2: אני שמח מאוד בשבילו, כמו שאמרתי גם בשער הקודם עם ביתר, הוא עובד מאוד מאוד קשה כל השבוע, הוא נשאר צנוע, הוא נשאר ילד, הוא עדיין ילד, הוא מבין שדרך עבודה קשה הוא ירוויח את הדקות שלו, וגם אמרתי לשחקנים היום, המשחק הזה הוא הזדמנות נהדרת להרבה מאוד שחקנים להראות מה שהם שווים, אני יודע מה הם שווים, אבל גם מבחינתם להראות גם לעצמם, גם לקהל מה הם שווים, ואני שמח שהרבה מאוד שחקנים היום עשו את זה.
11: ראינו אבל הרבה דרמות היום סביב השיפוט, ראינו את קריית שמונה מתלוננת, ראינו גם אותך מקבל צהוב, שלט במשחק לדעתך השופט היום?
2: שוב, אני חוץ מהבזבוזי זמן שבעיניי, הרי הוציאו חוק שמיועד נגד העניין הזה של הבזבוזי זמן, וצריך ליישם אותו. זה יפה להוציא צהובים ושני צהובים למאמנים, זה יפה, אבל בסוף צריך לשלוט במה שקורה במגרש, ובהתאם למה שקורה. אני נטו רק העניין הזה של הבזבוזי זמן ושל התוספת, מבחינתי הייתה צריכה להיות תוספת גדולה יותר. השאר אני לא בא בטענות אף פעם.
11: ראינו הופעת בכורה של אוסו בצד שמאל, איך התרשמת ממנו והאם לשם אתה מייעד אותו?
2: לא, הוא התחיל בשמאל ואחרי 5 דקות הזזנו אותו ל-10, ואני חושב שהוא הרגיש טוב בשני המקומות האלה, הוא עשה דברים יותר טובים מהצד השני. אני שמח שהיום הוא נכנס והוא השפיע בצורה טובה.
11: יש לך דרבי בגמר ויש לנו לפחות 3 דרבי העונה.
2: יש לי מהיום כבר להתחיל להתכונן לאטלנטה, להכין את 3.5 אימונים שיש לנו לקראת המשחק הזה. ננסה לבוא לשם הכי הכי מוכנים. הצלחנו להושש חלק מהשחקנים. בכל זאת, 2 שחקנים פתחו היום וגם אותם שמרנו על שניהם והצלחנו להחליף גם אותם, ובכל זאת הצלחנו לעלות לגמר, אז אני מרוצה. לדרבי בגמר יהיה עוד זמן.
11: כן, יש איזשהו אבל לקח שאתה לוקח מהמשחק הזה, כי בכל זאת זוכרה בשנייה האחרונה, אולי הסגל לא עמוק מספיק, אולי צריך ללמוד מהמשחק הזה להמשך העונה?
2: צריך ללמוד, בוודאי. יש, צריך ללמוד, אין ספק. אנחנו צריכים ללמוד מכל משחק. וכן, גם המשחק הזה נלמד. גם אני אסתכל על מה יותר טוב, מה פחות טוב. גם מבחינה אישית שלי, גם מבחינה קבוצתית. תמיד ננתח, נלמד וננסה לעשות דברים טוב יותר.
11: אתה לנת ביום חמישי? בלי לזלזל, זו לא קריית שמונה.
2: אנחנו מודעים לגובה הר שאנחנו צריכים לטפס עליו, אבל אנחנו ממשיכים בשלנו. באמונה הגדולה שלנו, בנחישות שמאפיינת אותנו ולא לוותר עד הסוף.
11: שיהיה בהצלחה, תודה רבה.
2: תודה רבה.
12: כן, אז זה אליניב ברדה, אני רוצה להזכיר שהדרבי הראשון מול מכבי תל אביב כבר ב-14 בספטמבר. זה עוד 3 שבועות בליגה, ויהיו, אני מעריך 5 לפחות. אני מניח ששתי הקבוצות יהיו בפלייאוף העליון.
13: עד הדרבי יש זמן, וכמו שאליניב אמר, הראש שלו עכשיו...
12: באטלנטה, אני רק מדבר, אתה יודע, עם האוהדים. האוהדים חשוב מתי הדרבי.
13: אבל כמו שהוא אמר, הפועל תל אביב, חצי שני הרבה הרבה יותר טוב. עשתה את הדברים נכון, בסוף דניאל דפה עם רגעים קסומים מבחינתו.
12: ואוסו עם בישול.
13: אוסו עם הבישול, נכנס טוב, כמו שהוא אמר. זה שחקן שאוהב לשחק בצד ימין, או במקסימום להיות ב-10, פחות בצד שמאל.
12: הוא התחיל בשמאל, אבל ממש...
13: הוא עבר לאזור, ופה אנחנו עם דפה, אולי עושה שיחת וידאו עם אח שלו, עם ישראל.
12: או עם אבא.
13: כן, עם משפחה, מבסוט, מגיע לו.
12: טוב, עכשיו אנחנו נשמע רעיון עם שי ברדה, שפי דעתי יעסוק לא מעט בענייני השיפוט. אדר, אנחנו איתך.
11: שי, הכי אכזרי שאפשר לדמיין, ואם אני מרגישה אותך נכון, אז גם מאוד עצבני.
20: לימדו אותי להסתכל ולבחור את הטוב, אז אני בוחר להצדיע לשחקנים שלי. אני חושב ש-30 דקות הראשונות שלטנו במשחק, נתנו גול, עבדנו כמו שצריך. בסוף הייתה פה התרגשות מאוד גדולה, ולא של השחקנים שלי. ממש לא, לא של השחקנים שלי. ולהם אני
0: של מי?
20: שוט.
0: התראיינת?

0: התרגשות של מי?
1: לא יודע, אני חושב שיש מספיק אנשים שיפרשו את המילים שלי. זה לא היה התרגשות.
0: למה לא להגיד את זה, אבל...
1: לא, אני חושב שזה לא... השחקנים שלי ממש לא התרגשו. בסופו של דבר, בכדורגל, הרבה לפני החוקים היבשים, יש חוק ההיגיון. ואם בסופו של דבר להוציא 7 שחקנים, 7 פעמים, ולתת לשחק ב9 שחקנים, ביניהם, בגול האחרון, אני גאה בשחקנים, אני בוחר להסתכל על הטוב, צריך לדעת להסתכל על כל כך הרבה דברים שהיו במשחק. לי אין חומר למחשבה, לאנשים אחרים, חד משמעית יש.
0: אתה בתחושה שזה מה שהכריע את המשחק היום?
1: את חושבת שלא?
0: אני שואלת אותך.
1: אני גם שואל אותך. זו דעתי, אני גאה בשחקנים שלי. שחקנו עם 10 שחקנים מדקה 10. אליהם אין לי שום טענות. אני מברך את הפועל תל אביב על העלייה. אנחנו מתחילים ביום שבת את הליגה הסקופים, ונדע להתמודד עם הכל. קריית שמונה התמודדה כבר 3 שנים עם הכל, ואנחנו ננצח גם את הדבר הזה.
0: אני אתגר אותך עוד קצת, כי יש חוק חדש, אתה מודע אליו, לחוק החילופים?
1: אני גם מודע לחוק ההיגיון. אני מודע לחוק הזה מצוין.
0: ויש חוק יבש לפני ההיגיון, לשם כך יש את החוקים היבשים.
1: אני מסכים, אבל אני חושב שלפני החוקים היבשים, יש חוק ההיגיון, וצריך לדעת להשתמש בו לפעמים. אני מסכים, ואני יודע את כל החוקים, ואני חושב גם שבמרבית הפעמים יכול להיות שהוא צדק. אבל יש חוקים יבשים, לפניהם יש את חוק ההיגיון. זו דעתי.
0: למה הורחקת? למה הורחקת?
1: לא יודע, תשאלי אותו. אם הוא חושב שהגיע להיות מורחק, זה בסדר גמור. אני לא התרגשתי היום.
0: איפה אתה מרגיש שלא היה היגיון?
1: אני לא אמרתי שלא היה היגיון בזה, אני אמרתי שמבחינתי, מבחינת הקבוצה שלי, אני גאה בהם. אני מכיר את החוקים החדשים ואני יודע אותם. אני עדיין אומר את דעתי, בסופו של דבר צריכים לדעת להתפרס ולהתעסק בדברים שקשורים בתוך המגרש. זו דעתי. אם יש מישהו שחושב אחרת, וזהו, זה שלהם.
0: נסיים באווירה קצת יותר חיובית, כי בכל זאת, למרות ההפסד היום, עשיתם פתיחת עונה מצוינת מבחינתכם, וגם היום, עד דקה 97, הראיתם יכולת טובה. מה המטרות לליגה?
1: קריית שמונה צריכה, עברנו כל כך הרבה אתגרים, אנחנו נצלח גם את האתגר הזה. יש קבוצה טובה בקריית שמונה, קבוצה טובה מאוד, גאה וסקופה, ואני מקווה ומאמין שכבר מיום שבת הזה אנחנו נתחיל את המסע. כואב הלב ששתי דקות הכריעו, בשחקנים שלי אני גאה.
0: פלייאוף עליון?
1: אני חושב שיש הרבה מטרות לפני זה, זה קצת... יומרני לומר את זה, שאנחנו צריכים להוכיח את עצמנו בדשא, לחייך, להתמודד עם שאר הדברים. אני כן אגיד לך עוד מילה לגבי החוקים היבשים שאני לא יודע, אני יודע אותם, אבל תאמין לי ותזכרי. הלוואי, ובכל המשחקים העונה, יעמדו ככה, אותו דבר על החוקים היבשים. הלוואי, בסדר? ואני כן מציע להם שלפני זה יהיה חוק ההיגיון. בסופו של דבר בשביל זה באים לכדורגל, לא בשביל שום דבר אחר.
0: כלומר, אתה מרגיש שבגלל שזה קריית שמונה קל יותר?
1: ממש לא. אל תכניסי למי למפה.
0: אני מנסה
1: לפרש
0: בין המילים שלך.
1: קריית שמונה היא לא קבוצה שצריכים רחם עליה. אנחנו קבוצה גאה. מאוד. ממש לא מתכוון לקריית שמונה. אני אמרתי דעתי, בצורה מכובדת אני חושב, ולא התלהמתי. זו הדעה שלי.
0: תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: טוב, מה אני אגיד לך, שכתר?
3: זה המשחק, אמוציות, וזה כואב. קבוצה שלו באמת נתנה הכל עד השנייה האחרונה.
2: והוא צודק שיש לו קבוצה מצוינת.
3: יש לו קבוצה מצוינת שעשתה
2: קמפיין. אם לא היה מורחק פה בן בנישתי...
3: לא, אני אגיד לך משהו...
2: זה לא דקה 10, זה דקה 30, אבל זה לא משנה. 60 דקות הם שיחקו ב10
3: שחקנים. לא, הם עמדו טוב גם עד הסוף. האם אתה שואל אותי, בסוף נמניה היה צריך להתנהל יותר נכון. פה אנחנו רואים את הגול. כמובן, הכדור מגיע לשי בן דוד שבועד. אדריאן אגוריסה, עם העקב, כובש, ממשיך את הכושר הטוב שלו, שם את הרגל במקום הנכון, בזמן הנכון, והולך לחגוג עם החברים.
2: כן, זה היה ממש בפתיחה אחרי כמעט 5 דקות, בקריית שמונה נראתה טוב.
3: ופה אנחנו עוד כמובן את מור בוסקילה, עוצר את הכדור, מוצא את אליאם שעשה משחק טוב היום,
2: כן.
3: בועט לשער, הכדור נוגע בקורה. ופה זה הצהוב השני, בניסטי נכנס בפרבר,
2: קבל את ההרחקה. שהצהוב הראשון, אמרת, היה בספק, השני לא.
3: השני צהוב 100%, הראשון הרבה פחות. בגלל שהשופצת היה
2: נסער
3: ונמער. ופה שוב פרבר מוציא רוחב, דפה עם העקב, טננבאום במקום. אנחנו רואים את אליאם, מוצא את אלקוקין שבועט. טננבאום במקום שוב.
2: כן, הלחץ של הפועל תל אביב הלך בגבר לקראת הסיום באופן טבעי.
3: אוסו מקבל את הכדור, מרים

0: את הראש מצד שמאל, מוצא את אוריאל שבועט על המסגרת.
1: כן, בשלב הזה נראה היה שהפועל היא כבר כנראה נגמר לה הזמן, אבל מסתבר שלא.
0: והנה זה השער. אליאם מרים את הכדור, דאפה נוגח, טננבאום קופה והולך לחגוג.
1: הולך לו לפינה, קשה להאמין שהוא יכול להגיע, אבל זה אחת אחת שמרקיע את הפועל, כי פה לפחות יש את הפנדלים, לפחות את זה. אבל כמו שאמר אליניב ברדה, עוד היה להם זמן, הוא מסתכל על השער.
0: ראית, הוא ישר, הוא כיוון, הוא לא רצה.
1: הוא לא רצה את הפנדלים.
0: פנדלים, והנה פה הכדור. מגיע לקוקו שמוצא את האוסו, שנכנס פנימה עם רגל שמאל. בועט לשער, ושוב דאפה במקום הנכון.
1: בין שני הבלמים.
0: עם שער...
1: שבלם האמיתי בחוץ.
0: שער... ניצחון, 2-1, אחרי תקופה לא פשוטה בכלל, דאפה עם שער של 2-2 מול ביתר ירושלים, ועכשיו עם צמד, הולך לחגוג עם הקהל, רגעים קסומים.
1: אין ספק, אולי המשחק הכי גדול בקריירה הקצרה מאוד של דניאל דאפה, הוא רק בן 18, בואו לא נשכח.
0: איך הם אוהבים אותו.
1: כמו שאמר אליניב ברדה,
0: צנוע.
1: הוא ילד, עדיין ילד.
0: ילד, כן, עם תג מחיר כבד, העונה שעברה, קיבל חוצת ההרכב בהפועל, היה לו קצת קשה, ועכשיו הוא יצטרך להילחם על דקות.
1: אגב, לגבי, רק אני אומר כמה מילים לגבי דבריו של שי ברדה, לקראת הסיום, ששוב, אפשר להבין את האמוציות, אפשר להבין את התסכול והכל, אבל חוק ההיגיון הוא נחמד, הוא לא מופיע, הוא לא בספר החוקים, לא קיים חוק כזה. הוא לא קיים. אוקיי, הדר נמצאת עם גיבור המשחק, עם דניאל דאפה.
2: דניאל, אני חושבת שכשחתמת בהפועל תל אביב, דמיינת רגעים כאלה.
3: בטוח דמיינתי כאלה.
2: איך זה מרגיש אחרי צמד בכזאת דקה דרמטית במשחק נוקאוט?
3: וואו, מרגש גם לראות את האוהדים קופצים ככה, את הקהל, את המועדון הזה קופץ ככה, מרגש אותי.
2: אני חייבת להגיד שנראה לי שזה מרגש אפילו יותר, לאור עונה לא פשוטה שעברת העונה שעברה, עם המון ציפיות, ואני חושבת שאולי איזשהו קושי מנטלי בגלל המספרים.
3: קושי. אני חושב שזה העונה של למידה, עונה של לצבור ניסיון, עונה של להתקדם עם הקבוצה, להשתפר עם הקבוצה. ואני חושב שזו עונה כזאת.
2: באיזו עונה מצפה לך עכשיו?
3: רק אלוהים יודע.
2: מה אתה מתכנן? איזה יעדים אתה שם לעצמך?
3: אני, תשע קבוצה תהיה צריכה אותי, אני אהיה שם.
2: תספר לי קצת על העונה שעברה, איך עברת אותה, איך תמכו בך.
3: יש לי פה מלא שחקנים מנוסים, כאילו, שעם עבר, אז הם עוזרים לי, עובדים איתי, המאמן, הקבוצה, הצוות.
2: אתה יודע, אתה רק בן 19, הגעת כעברה הכי יקרה בתולדות הפועל תל אביב, זה המון על הכתפיים.
3: אני לא מסתכל על זה, אני מסתכל על לעבוד כל יום, משתפר כל יום עם הקבוצה, וזה מה שמעניין אותי.
2: מה החלום שלך?
3: וואו, להגיע רחוק, זהו.
2: אולי תתחיל מלנצח את מכבי תל אביב בדרבי בגמר גביע הטוטו?
3: אמרתי לך, מתי שהקבוצה תהיה צריכה אותי, אני אהיה שם.
2: תודה רבה, דניאל.
3: תודה רבה.
1: בחור צנוע בסופו של דבר, אתה יודע, לא, לא, לא מגזים,
0: לא,
1: גם
0: ברור,
1: ביום
0: בסדר,
1: כזה
0: זה,
1: גדול.
0: זה כמו שאמרנו, זה חצי גמר גביע טוטו, זה תחילת השנה, אבל לבחור כזה צעיר, שעבר תקופה לא פשוטה,
1: okay.
0: שלא נתן גולים כל כך הרבה זמן, והביאו חלוץ זר, וגם באירופה הוא כמעט ולא משחק, ושנותנים לך את ההזדמנות, אתה צריך להיות שם, ובאמת שאני שמח בשבילו, וראינו כמה הוא רוצה ללמוד ולהשתפר, ויש לו מאחוריו קישור שיכול לעזור לו, הוא יכול גם ללמוד הרבה מפואטנג, חלוץ עם ניסיון ולהשתפר. אליניב ברדה היה חלוץ גדול, וגם ממנו הוא יצטרך ללמוד כל יום, וברדה לא ויתר עליו, והוא מאמין בו, ותראה את האושר, כמה הוא שמח, מגיע לו.
1: לך תדע מה, הוא מכין לנו מול אטלנטה, לך תדע, נקבל את ההזדמנות. טוב, נראה לי שאחרי הערב המרגש הזה עבור האוהדים של הפועל תל אביב בעיקר,
0: והדרמטי,
1: אתה יודע, אנחנו מבטיחים דרמות ואנחנו בדרך כלל גם מקיימים, אז הנה, קיימנו היום.

0: אחלה דרמה שבעולם.
1: דרמה של דאפה.
0: דרבי תל אביבי בגמר גביע הטוטו. מה שלא קרה עדיין, אבל הנה זה עומד לקרות את העונה בפעם הראשונה. אנחנו נסיים כאן.
1: תודה לך נדב.
0: תודה רבה לך, איתי שכטר, נסיעה טובה לבוקרסט. רגע.
1: חשבתי שאתה משחרר אותי.
0: אני רציתי לשחרר אותך, כי הטיסה לבוקרסט עוד מעט יוצאת.
1: לא, יום שלישי בבוקר.
0: אבל אנחנו נארגן פה עוד כמה רעיונות, כי יש פה עוד כמה אנשים מעניינים שאנחנו רוצים לדבר איתם. על רקע השמחה הגדולה הזאת של דניאל דאפה והחברים שלו.
1: מיים בו מחבק אותו.
0: אליניב ברדה, אפרופו, היה מאמן שהביא להפועל תל אביב ניצחון ראשון בדרבי אחרי עידן ועידנים, אני רוצה להזכיר לך.
1: שנים.
0: בעונה שעברה, אחרי הרבה מאוד שנים. אז כמו שאמרנו, מצפים לו כנראה, 5 משחקי דרבי העונה, אולי אפילו יותר, לך תדע, גם אולי בגביע המדינה, אנחנו לא יכולים לדעת. אבל אליניב ברדה ש... הגיע לפה את הלבי שהייתה בליגה הלאומית, ותראה לאיפה הוא מביא אותה.
1: איזה דרך הוא עשה איתה.
0: טוב, יש לנו גם את הצד העצוב של המשחק הזה, אז שמענו קודם את שי ברדה, נדבר בעיקר על השיפוט. בוא נראה מה יש לנמניה לובסליאביץ' להגיד על העניין, אז האדר נמצאת איתו.
2: נמניה, what happened there today, in the second goal specifically?
3: I don't know exactly. I need to see this situation again, but we were a lot of time down and sometimes it's hard to defend. I need to see on video what I need to do better and the guys. Maybe for sure simple tactical mistake. We needed to push more before the shoot to go out, to leave him maybe in offside, so, but it's happened.
2: Let's go back to the first goal. You were out of the pitch. What happened there?
3: I don't know, I was tired and I get cramped down on the leg, so I was down only 5 seconds, I stand up and he put me out. I don't know why he put me. So it was too fast, and even ball was in the out. I didn't stop the game that was on the field that we are playing and that he can put me out. But maybe it's his decision, I don't know, referee is always right in the end.
2: You know, I saw the team after the game, very emotional, very angry. About what?
3: We are angry because we lost the game like this. I'm proud of the team, how we play, how we fight, how we play football this summer and also last season. I see a lot of potential in the team and I like these guys to play with them. They like to fight, they like to run, they like to play football. Really, 90 minutes we were good. Okay, people will say the second half we defend. Of course that you will defend. They are one minus player and we played against Hapoel Tel Aviv. They have crowd, they have good players, so it's normal. But in the end, if I take 11 against 11, I think we were a better team on the field.
2: But still, you were there for 97 minutes. What was missing for it to be Kiryat Shmona at the end?
3: I don't know exactly. We missed 2 minutes to survive. But in the end, if we play like this, we will be... good team this season, but we need to play each game like this and each training. So next week is the new week, new challenge. Our first final, it's Saturday against the opponent in the league, so we are preparing for that.
2: Can you tell me a little bit of what's going on in the dressing room right now?
3: But I don't know. Guys are sad, so it's normal. Emotional game. We are tired a bit. We defend second half a lot, so... one day we will rest, we will come back, we need to train good, we need to give everything on the trainings and we need to play Saturday like final, like today.
2: Thank you very much.
3: Thank you, bye.
0: אהבתי את הגישה שלו, הוא לא מאשים את השופט. הוא מדבר על כמה שהקבוצה שלו טובה, וכמה שהם היו יותר טובים ב-30 הדקות הראשונות ב-11 מול 11, וכמה שהם עבדו קשה בהגנה, וזה שהוא מאמין בקבוצה שלו. לא מתבכיין.
1: איזה שינוי של שחקן בתוך הדשא שהוא...
0: לא, הוא גם אמר לגבי האירוע של השער הראשון, הוא אמר, בסך הכל 5 שניות שכבתי על הדשא, זה לא שבמשחק הכדור היה בחוץ.
1: הוא עושה את זה הרבה, וזה יכול לקרות, ויש חוקים חדשים, צריך לדעת לכבד אותם. מה שכן, הוא באמת עשה משחק מצוין, והוא שחקן הגנה מעולה. הוא לא הכי מהיר, הוא לא הכי חזק, אבל יש לו אופי מיוחד, שהוא כל הזמן נמצא שם בשביל הקבוצה. ורגע אחד הוא יצא החוצה, קריית שמונה לא הצליחה לעבור את הרגע הזה, והשער היסטורי.
0: אני רוצה רק להפנות מכאן מסר לאיגוד השופטים. החוקים החדשים קיימים, זה לא שמישהו יחליט כן או לא. הם קיימים ואין מה לעשות. אבל צריכה להיות אחידות.

0: אחידות, ומה ששי ברדה אמר, אני מקווה שהוא טועה. אני מקווה שהאחידות תהיה לכולם, לגדולות, לקטנות, לטובות, לרעות. מי שמבזבז זמן, שידע שיש על זה מחיר. נקודה. אין חוק היגיון בדבר הזה.
1: אין היגיון, ואני מסכים איתך שזה צריך להיות בכל מקום, בכל מגרש, ואני חושב שאנחנו נראה כדורגל יותר טוב, כי שחקנים פחות טיפלו.
0: ילמדו את הלקח.
1: איזה מזל שפרשת.
0: ממש ככה, חשבתי עליך.
1: כמה רגעים חסכתי מהזמנים האלה, אבל אין ספק.
0: זה דייגו מרדונה אמר איזה כיף שלא יעבר. כן, אז אנחנו מסיימים כאן את השידור הארוך והמרגש הזה, כמו שאמרנו כבר קודם, דניאל דאפה, הכוכב הגדול. איתי שכטר, אני רוצה להגיד לך תודה, והפעם אני אגיד לך גם נסיעה טובה לבוקרשט, סופי. הטיסה עדיין לא חזרה, אני לא יודע, אני בודק לך מה קורה שם. תודה לאדר יעקובי, תודה לכל מי שהיה כאן, תודה לכם. לילה טוב.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: עכשיו בטימברלנד. עד 50% הנחה. טימברלנד.
2: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
4: לייטרן באר שבע, פסטיבל ריצה, מוזיקה ואור. 9 בספטמבר, הרשמה באתר שבום.
5: לקט ישראל, ארגון הצלת המזון הלאומי, מציל עוטפי מזון איכותי. הוא מעביר אותם לאלו הזקוקים להם.
6: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
7: מספר אחת יש רק אחד.
8: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
9: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
10: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
11: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
12: לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים, גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
13: חמש רדיו,
14: הפודקאסטים של חמש רדיו,
13: הכדורגלנים הגדולים, נדב יעקובי על השחקנים שעשו היסטוריה.
0: ושוב אנחנו עם הסדרה הכדורגלנים הגדולים, היינו עם מרדונה והיינו עם זידן, עכשיו הגיע הזמן של פלטיני, מישל פלטיני, מגדולי כדורגלני אירופה והעולם בכל הזמנים, למרות שהשנים האחרונות דיברו עליו בהיבטים והקשרים אחרים לגמרי. אלן עמיחי שפיגלר.
15: בונסואר נדב.
0: אופה, אופה, אתה מכניס אותי פה לאווירה.
15: אין ברירה, אין ברירה, חייבים, כשמדברים על פלטיני, אז היצר הצרפתי מתעורר, אין מה לעשות.
0: טוב, אתה פרנקופיל ידוע, וגרת גם בצרפת לא מעט שנים.
15: נכון.
0: קודם כל, בוא, תחבר אותי לפלטיני שלך. איפה ראית אותו פעם הראשונה? איפה?
15: אז אתה יודע, התשובה מתפצלת לשניים. כי יש אותי כילד זיכרון, זיכרונות כדורגל, ויש את אבא שלי שדיברתי איתו לפני השידור שלנו היום, ונורא סקרן אותי, כי הם מכירים המון שנים. ורציתי לחדד את הזיכרון שלי, מתי הוא בפעם הראשונה ראה את מישל ושמע עליו? אז הוא סיפר לי שזה היה ב-1973, כשאבא שיחק בפרי פוטבול קלאב, ומישל היה ילד בן אנסי, והיה משחק בן אנסי, ולפני המשחק בין פרי פוטבול קלאב לננסי בליגה הראשונה בצרפת.
0: זה עוד לפני שהייתה פרי סן ג'רמן.
15: לפני פרי סן ג'רמן. היה משחק של קבוצת הנוער של ננסי. ושם מישל שיחק. ואבא שלי ראה את זה. והוא כבר ראה עד אז כמה דברים בחייו, אבל הוא הרגיש שהוא רואה משהו שהוא לא ראה עד אותו יום דבר שכזה. והוא פשוט, וזה מצחיק, מישל בהרבה הזדמנויות, פה בארץ, כשהוא ביקר הרבה פעמים, אז הוא תמיד אומר, יש מישהו אחד שגילה אותי כשהייתי בן 17, הוא יושב כאן איתי על הבמה. אבל כן, אז הזיכרון המשפחתי הולך אחורה למישל פלטיני, הילד ממש, 16-17, ואני חושב שאני

0: ממש זוכר אותו טוב באסון הייזל, לצערי.
1: היית במשחק?
0: לא, ראיתי אותו בטלוויזיה. יורם ארבל וניסים בחר שידרו את המשחק, אני זוכר.
1: 1986.
0: בדיוק. האסון הגדול דחה גם את שריקת הפתיחה, אם אתה זוכר.
1: בוודאי, ולא ידענו מה קורה. אף אחד לא ידע מה קורה.
0: אבל הבנו שקורה משהו.
1: בוודאי.
0: וגם מישל פלטיני בעצמו, הרבה פעמים כעסו עליו שהוא שמח כל כך אחרי הגול ואחרי המשחק. הוא אומר, חברים, אני לא הבנתי את מימדי האסון. נדמה לכם שאני הייתי שמח כך, אם הייתי בכלל יודע שמישהו כיפח את חייו? אז אסון הייזל, המשחק הגמר הזה, בכל זאת שוחק הגמר, ואני זוכר מה הוא עשה בגמר, ואיזה משחק גדול זה היה. זה התקופה היא, שנות ה-80 בדיוק. כמובן שהסיפורים הולכים אחורה לסנט אתיין ונסי, אבל זה בגדול השנים ההם.
1: אז בוא באמת נתחיל, כי לא רבים יודעים שמישל פלטיני, כמה שהוא אחד הכוכבים הכי גדולים של הכדורגל הצרפתי, הוא בעצם איטלקי. הרי המשפחה היא משפחה איטלקית. אלדו פלטיני אביו, הוא בעצם מהגר מאיטליה.
0: נדמה לי אפילו שזה היה הפלטיני עוברת.
1: כן, כן, צורפת.
0: בדיוק, זה היה יותר איטלקי.
1: כן, ואלדו פלטיני היה כדורגלן לא משהו, בן אנסי.
0: נכון.
1: והסיפור הגדול לגבי מישל, שכמובן היה כישרון גדול כבר בתור ילד, הוא ניסה את מזלו במץ.
0: נכון,
1: הוא הגיע למץ, למבחנים באיזה טורניר נוער, וכשעשו לו את המבחנים פיזיים, הוא התעלף.
0: נכון.
1: ואמרו שיש לו בעיות בריאותיות שהוא לא יהיה שחקן כדורגל
0: ממש,
1: לעולם.
0: וזה פגע בו מאוד, כי זה לא נעים לילד צעיר ששולחים אותו הביתה, כי יש לו איזושהי בעיית בריאות שלא כל כך יודעים גם לשים את האצבע המדויקת עליה. זה לא נעים, שלחו אותו הביתה. זה, אתה יודע, זה מזכיר לי את גריזמן שככה נזרק מיליון.
1: נכון.
0: ועוד הרבה מאוד שחקנים שהקריירה שלהם לא מהרגע הראשון הייתה מסומנת.
1: לחלוטין.
0: אז זה גם היה הסיפור
1: אבל
0: שלו.
1: אבל אולי זה עבד לטובתו, כי הוא בעצם חזר הביתה לננסי, ואבא שלו כבר היה שם איזה סוג של פונקציונר, די משמעותי במועדון הזה, וכן קיבל את ההזדמנות, והקריירה שלו פרחה. 1972 זה בערך פחות או יותר
0: אלה השנים.
1: השנה הזאת שמוטה לראה אותו בפעולה. אגב, אם כבר הזכרת, אני כמעט בטוח, אולימפיאדת מונטריאול, 1976, נבחרת ישראל מוגרלת לשחק יחד עם צרפת, ואני כמעט בטוח שאני שזה היה באמת מוטה לשפיגלר, אביך שהתראיין בעיתון חדשות הספורט, שדיברו וכתבו לקראת, בסוג של כתבות לקראת אולימפיאדת מונטריאול, והוא אמר, יש בנבחרת צרפת שחקן אחד, שימו לב אליו, הוא עדיין לא הכירו אותו מחוץ לצרפת, הוא עדיין לא היה
0: נכון,
1: בנבחרת הבוגרת.
0: נכון, זו בעצם הייתה הפריצה שלו במדים הלאומיים, באותה כן. אולימפיאדה, אגב, הוא הפקיע נגד הנבחרת.
1: נכון.
0: באחת-אחת, נדמה לי ויקי פרץ.
1: אני חושב שקמנו באמצע הלילה, בשתיים או שלוש בלילה, כדי לראות
0: אני הייתי ממש
1: הזה.
0: ממש צעיר
1: נכון.
0: אז, אבל זה גם מהזיכרונות הראשונים. אני ממש זוכר את השחור לבן, אני זוכר, וכן, בעצם מאז נפתחה דלת עבורו בנבחרת צרפת, ו מאוחר יותר, אתה כבר זכית לראות במו עיניך מה הוא
1: נגיע,
0: עושה.
1: נגיע, נגיע ליורו של 84. בוא נדבר קצת על המקורות שלו מעבר לעניין המשפחתי, שדיברנו על אלדו פלטיני, באמת משפחה שהגיעה מהגרים מאיטליה. אגב, זה סיפור מעניין שהרבה מאוד שחקנים בינלאומיים צרפתים, הם לא מה שנקרא צרפתים, אתה יודע, נגיד רמון קופה, הוא בעצם קופצ'בסקי.
0: לא, הוא פולני,
1: קופה
0: נכון.
1: קופה או קופצ'בסקי,
0: נכון,
1: הוא פולני.
0: נכון.
1: וז'יס פונטן הוא אלג'יראי.
0: בדיוק.
1: ואם תלך באורך כל השנים, יש מעט מאוד שחקנים שאפילו גריזמן הוא פורטוגלי.
0: נכון,
1: כלומר,
0: נכון.
1: כמעט כל השחקנים הם לא צורפתים סמכתת, מה שנקרא.
0: לגמרי, לגמרי.
1: אולי בגלל קופה, שזה לא בפרק. הוא בעצם קופצ'בסקי.
0: לא, הוא פולני,
1: קופה
0: נכון.
1: קופה או קופצ'בסקי,
0: נכון,
1: הוא פולני.
0: נכון.
1: וז'יס פונטן הוא אלג'יראי.
0: בדיוק.
1: ואם תלך באורך כל השנים, יש מעט מאוד שחקנים שאפילו גריזמן הוא פורטוגלי.
0: נכון,
1: כלומר,
0: נכון.
1: כמעט כל השחקנים הם לא צורפתים סמכתת, מה שנקרא.
0: לגמרי, לגמרי.
1: אולי בגלל שזה לא בפריז. כי פריז היא הייתה עיר שכדורגל היה בה איזה קצת משהו שהסתכלו עליו בבוז.
0: ממש כך, כי היו דברים אחרים הרבה יותר, ועד היום פריז היא לא
1: ממש
0: עיר של כדורגל.

0: כמובן יותר בפרובינציות, שלא לדבר על מרסיי.
1: לגמרי, לגמרי. אבל גם מישל פלטיני תמיד דאג לומר שמבחינתו לשחק בננסי זה היה חלום. זו הייתה הקבוצה הכי טובה בחבל לורן, וזה חבל מכובד, אלזס לורן, יש את מץ, יש אותם, יש את סטרסבורג. יש מועדוני פאר באזור הזה, ולהגיע לננסי זה היה חלום לילד שלא התקבל למץ.
0: נכון.
1: ואתה יודע, לחשוב אז על יובנטוס או על סן טטיאן, אני חושב שהוא בתור ילד אפילו לא עז לחלום על הדברים האלה.
0: איזה סוג של משפחה, באיזה סוג של משפחה הוא גדל? זה לא איזה משפחה, כלומר, משפחה של...
1: משהו ממוצע.
0: מהגרים, אנשים פשוטים.
1: חד משמעית.
0: לא איזה אינטלקטואלים גדולים.
1: לא אינטלקטואלים גדולים, גם לא עניים מרודים, ולא... וכן האבא בא מהכדורגל. זאת אומרת שזו משפחה שהוא ספג בה את הכדורגל מגיל מאוד מאוד צעיר, ו... מגיל מאוד צעיר גם כולם ידעו באזור שלו שזה מה שהוא רוצה לעשות. זו הקריירה שהוא ייעד לעצמו על אף אותה התעלפות במבחנים כן. במץ.
0: אז ננסי זה הייתה הפתיחה, אם אני לא טועה הוא גם זכה איתם בגביע, שזה נכון. אולי התואר היחיד שלהם בהיסטוריה, אם אני לא טועה. ואז בא בעצם, נקרא זה העלייה המטאורית שלו, שמבחינתו, שוב, בצרפת של שנות ה-70, זה להגיע לסנט אתיאן. שהיום, תודה, אתה מדברים על סנט אתיאן, עוד קבוצה. אבל סנט אתיאן בשנות ה-70, זה המקום להיות בו. והייתי שמה, זה עיר קטנה. זאת אומרת, אם אתה משווה, סנט אתיאן וליון זה סוג של דרבי, ליון זה מטרופולין מטורף, סנט אתיאן זה שכונה לידו. היא עיירונת.
1: אני, זה תל אביב, לא רוצה להעליב את רמת גן, אבל...
0: פחות.
1: זה בדיוק, זה גבעתיים.
0: כן.
1: כזה.
0: כן, כן.
1: ברמה...
0: ההבדל מבחינת כמות התושבים.
1: אבל מבחינת הכדורגל, מה שסנט אתיאן, ואמרת את זה, זה... ולכן גם עד היום סנט אתיאן, שכבר עברו יותר מ-30 שנה מאז האליפות האחרונה שלהם, עד היום סנט אתיאן... זה המועדון הכי גדול בצרפת, נדב.
0: אתה עדיין אומר את זה?
1: אני עדיין אומר את זה.
0: יותר גדול ממרסיי, יותר גדול מפסג'ה.
1: היסטורית.
0: היסטורית, היסטורית.
1: היסטורית. ברור שמאז תפסו את המקום של סן טטיאן מועדונים אחרים. ליון עשתה רצף של 7 אליפויות. מה שפסג'ה עושה בשנים האחרונות זה בלתי רגיל. אבל עדיין סן טטיאן לנצח תקבל את הכבוד שמגיע לה בזכות אותם שנים. זה היה מועדון שפרץ את הגבולות של צרפת.
0: הגיעו לגמר ליגת האלופות 76 נגד בארי מינכן, הפסידו אמנם 1-0. נדמה לי שאז פלטיני עוד לא היה שם.
1: את המדן פארק הם פירקו האוהדים שלהם.
0: זה היה לפני שפלטיני הגיע.
1: זה היה לפניו, נכון.
0: הגיע ב-79, 76 זה היה עם דומיניק רושטו הצעיר.
1: שהוא אגב היום המנהל הטכני של המועדון, האיש החזק על פי ושק דבר. אבל כמו שאתה אומר, המעבר מננסי לסנט אתיאן הפך את פלטיני לכוכב על, הוא לקח את הקבוצה, הוא לקח את עצמו גם, הוא הפך להיות מספר 10 אמיתי, עם עיניים בגב, עם סרטונים שעד היום אפשר לראות גם ביוטיוב, ובאמת, דברים שכל צרפת עד היום נשארת פעורת פה, וסולחת לו על אבונותיו בימים האלה, כי הוא באמת עשה שם דברים שלא ראו.
0: עכשיו,
1: לא
0: בוא נדבר עליו כשחקן. כלומר, הוא...
1: אגב, אני מתפרץ עוד שנייה. חופשי. באותם שנים יש ילד קטן במרסיי שקוראים לו זינדין זידן, שכל חלומו הוא להיות מישל פלטיני.
0: כן.
1: והוא אומר את זה בכל הזדמנות. כן. אני רציתי להיות רק הוא. הילדים האחרים רצו להיות דברים אחרים, אני רציתי להיות מישל, זה מדהים. אז הם שיתפו פעולה והיו עוד עניינים.
0: תכף נגיע לנקודה שאני גם מתחבר אליה בדיוק בסיפור הזה, אבל רק כדי להסביר את המספרים, ועל זה אני רוצה לדבר על התפקיד שלו. הרי הוא לא היה חלוץ 9, הוא לא היה קשר עושה משחק, הוא היה גם וגם וגם. שים לב, בננסי הוא הבקיע 98 שערים ב-181 משחקים, בסנט אתיאן 58 שערים ב-104, כלומר הוא מבקיע יותר משער לשני משחקים, מעמדה של מין מספר 10 כזה, שעושה הכל.
1: ואחרי זה אתה גם תעבור איתי על המספרים ביובה. זה באמת משהו שלא רואים היום. לא רואים היום. מסי הוא כזה, ברמת התפקיד הלא מוגדר הזה.
0: הלא מוגדר.
1: הקשר, הוא חלוץ, הוא שניהם, מה הוא? הוא בעצם המציא את הדבר הזה של, של, של להיות בכל מקום, ואתה יודע, מסוג השחקנים שמאמן לא יכול...

0: להתאבד. שנתיים לאחר מכן, צרפת מעפילה למונדיאל בארגנטינה 78. אני זוכר את המונדיאל הזה ממש, יושב ורואה, אפילו זוכר את המשחק הראשון, חוץ ממשחק הפתיחה שהיה 0-0 מעצבן גרמניה פולין, אבל למחרת, בשעה יחסית מוקדמת, זה ארגנטינה, שם זה היה בטח בצהריים, היה משחק מטורף, איטליה צרפת. בשלב המוקדם, הם היו באותו בית, היה שם שער, אני כבר לא זוכר בדיוק מי הבקיע, אחרי 40 ומשהו שניות, אחד השערים המהירים ביותר בהיסטוריה, ואני זוכר פלטיני. הוא אז היה עדיין שחקן בננסי, שנה לפני שהוא הגיע
1: לסנט-אטיאן, 78.
0: ונבחרת צרפת, שוב, אני, המונדיאל הראשון האמיתי שאני זוכר זה 74, וצרפת לא הייתה שם. אז מבחינתי, צרפת היא נבחרת כלום.
1: כן, נכון.
0: כלום.
1: אז היא הייתה אז כלום.
0: אז היא ב-78 הפילה, אבל בסדר, צרפת, בסדר, נו. ופתאום אתה רואה נבחרת שמשחקת כדורגל מדהים, עם דידיה סיקס וכל החבר'ה האלה, ולקום.
1: ברנר לקום, נכון.
0: וואו, כאילו, ושוב, צריך להבין, לא ידענו, אני והאנשים בני גילי, לא ידענו מי האנשים האלה. לא ראינו ליגה צרפתית, לא ידענו בכלל שהליגה הזאת, ידענו שהיא קיימת, אבל לא ידענו כלום עליה, לא ראינו שידורים, לא היה יוטיוב, לא היה כלום, לא ידענו שום דבר, ופתאום עולים החבר'ה האלה, שאתה לא יודע מי הם, לא קראת עליהם אפילו בעיתונים אולי כמה שורות, ווואו, בואי נה, איזה נבחרת, ואחרי זה משחק נגד ארגנטינה שהם צריכים לנצח, והשופט דופק אותם, נתן שם פנדל שלא היה, ופלטיני דופק כדורים למשקופים, הוא היה אז עוד ילד בין 22-3, משחק נגד ארגנטינה שם עם כל הטירוף של האוהדים הארגנטינאים.
1: מדינה מארחת.
0: כן, הם לא עלו לשלב, היה שם גם איזה סיפור, המשחק נגד הונגריה, זה סיפור מטורף. היום לא יכולים לקרוא דברים כאלה. הם הגיעו לשחק ולא היו, לא מצאו את המדים שלהם, את החולצות. לא מצאו את החולצות. ואז אמרו, רגע, מה עושים? הלכו לאיזה קבוצה ארגנטינאית, ליגה שנייה, והביאו את המדים.
1: לא יומן.
0: עם, אתה תראה את התמונות, אתה לא מאמין. חולצות, פסים, לבן, ירוק.
1: לא יומן.
0: מה זה קשור לצרפת?
1: לא יומן.
0: אני לא זוכר איך זה נגמר, אבל הם לא עלו לשלב הבא. לא עלו לשלב הבא, אבל הייתה תחושה שיש שם משהו. זה היה 78. 4 שנים עוברות, הוא כבר כוכב ענק, עוד לפני, סביב המעבר ליובנטוס, אחרי 3 שנים מהדירות בסנט-אטיאן, המונדיאל בספרד. אתה כבר זוכר?
1: בוודאי, אני כבר זוכר
0: גם... איזה נבחרת! וואו!
1: מטריפה.
0: קודם כל מנצחת את אנגליה 2-1.
1: נכון.
0: ואחרי זה...
1: נדמה לי שאנגליה עוד הובילו, דקה ראשונה,
0: פול מרינר,
1: פול מרינר, נכון, בריין רובסון אני זוכר.
0: איזה נבחרת, ז'ירס, באו כל מיני שחקנים שלא יודעת מי הם, ומריוס טרזור.
1: ברנאר ז'אנג'יני.
0: וואו, כאילו, והחבר'ה האלה מנצחים את צפון אירלנד, נותנים הצגות. עכשיו אני עוד חייל, מלחמת לבנון, אני לא אשכח את זה, יושב בבית, ושוב, אני אמל לי ולצרפת, לא הייתי שם מעולם, אין לי שום קשר. משחק חצי גמר נגד מערב גרמניה, ואני מת שהם יעלו לגמר, מת, אחרי שברזיל שכל כך רציתי, אפה, מת שהם יעלו לגמר, והם מובילים 2-1 בהערכה. אתה זוכר את הגול של ז'ירס שרץ שם בטירוף?
1: בוודאי, בוודאי, אי אפשר. אי אפשר שלא לשכוח. תשמע, אז בעצם הוא באמת פרץ את גבולות צרפת לחלוטין, והפך להיות כוכב עולמי.
0: 3-1 הם הובילו בערכה, סליחה, מה 2-1? הובילו 3-1 בערכה נגד גרמניה.
1: ונגמר 3-3.
0: והפסידו בפנדלים.
1: עם הפנדלים, אני זוכר
0: את... מקס בוסיס
1: עם המגני עצם, הוא לא הוריד אותם, הוא רק הוריד את הגרביים, אני זוכר.
0: נכון.
1: זה משחק שאני חושב שראיתי הכי הרבה פעמים, ותמיד כשאני רואה אותו, אני מתרגש כמעט עד דמעות, כי זה באמת... זה משחק, זה רגע מכונן בחיים.
0: לגמרי,
1: זה...
0: לגמרי.
1: אין, זה אחד הגדולים בהיסטוריה.
0: מריוס טרזור. אני זוכר כתבות, הוא הבקיע במשחק
1: בוודאי,
0: הזה.
1: בוודאי, הוולה המטורף
0: היו
1: שלו.
0: היו כתבות אחרי המשחק, על הנושא הזה של פנדלים, איך שחקנים כמו בוסיס ודידיה סיקס, שני אלה שהחמיצו, איך הם אחרי זה ממשיכים בכלל את החיים שלהם. כלומר, זה עד כדי כך טראומה.
1: לגמרי, לגמרי.
0: ושוב נזכיר, זה נבחרת צרפת שעד אז מעולם לא הגיע לגמר כלשהו.
1: ברור, ברור.
0: בשום טורניר. זאת הייתה נבחרת די ביזיונרית.
1: כן, שאפילו נכשלת ומאכזבת, למרות שכבר היו שמות גדולים לאורך ההיסטוריה.
0: היו.
1: הזכרת את פונטן, את... אבל באמת זה לא הגיע לידי מימוש במדים הלאומיים, ופה אתה ראית כבר... העולם רצה שזה יקרה.
0: מישל הידלגו היה מאמן.
1: נכון.
0: שבנה שם, לקח את כל החבר'ה האלה. אני זוכר אפילו, נתנו לזה שם, פוטבול

0: שמפן. כלומר, כדורגל של ניצוצות, אתה יודע, שפותח את הפקק, והכל, וואו, מתפרץ לך.
1: זו הייתה התחושה, זה היה... אם הולנד הביאה את בשורת הטוטל פוטבול 8 שנים קודם לכן, אני חושב שצרפת הביאה משהו אחר, שאני לא יודע איך לקרוא לו,
0: מרענן, מרענן כל כך.
1: ממש מרענן, עם קצת לטיניות, ועם המון כישרון, וביחד, וקבוצה, שובת עין, והוא הוביל את הדבר הזה.
0: הוא הוביל, ללא ספק. הוא היה מנהיג הבלתי מעורער.
1: תשמע, זה היה... זו אחת הנבחרות הגדולות שלא זכו בתואר, אתה יודע.
0: לגמרי.
1: בכלל בעניין של פלטיני יש איזשהו פספוס בעניין הזה של גביע עולמי.
0: נכון, נכון. הוא היה קרוב, זה התחושה שהגיע לו.
1: כן, אתה יודע, בעניין הזה מסי קצת דומה לו, שחסר לו רק
0: זה. החותמת.
1: כן, הרי הוא הגדול מכולם מסי, אני בכלל לא מערער על זה לרגע. אבל בגלל שהוא הגדול מכולם... שיזכה להניף את הגביע העולמי, וזה הדבר היחיד שהיה חסר לפלטיני, אבל תודה לאל שיש לו את הגביע השני בחשיבותו.
0: תכף.
1: אני כבר מת להגיע לשם.
0: נגיע לזה. מגיעים לשנת 84, 82, סליחה, אחרי המונדיאל, הוא עושה את המעבר ליובנטוס.
1: ליובנטוס, כן.
0: עכשיו, אתה יודע, כל זמן שאתה כוכב גדול בצרפת, נחמד, סן אתיאן.
1: זה כבר משהו אחר.
0: עכשיו, שנות ה-80, הליגה האיטלקית, הייתה הליגה מספר אחת בעולם by far. כלומר, לא תגיד, לא היה שהיום מתווכחים, הליגה הספרדית, לא היה ויכוח. כולם היו שם.
1: שוב, אני אחזור לציטוט של מישל פלטיני עצמו. הוא אומר, שיחקתי בננסי, הקבוצה הכי טובה בחבל לורן, שיחקתי בסן אתיאן, הקבוצה הכי טובה בצרפת, ושיחקתי ביובנטוס, הקבוצה הכי טובה בעולם.
0: יפה, יפה.
1: זו הייתה המסקנה שלו, ו... אין בכלל ספק שכשפלטיני שיחק ביובה, היא הייתה הקבוצה הכי טובה בעולם.
0: הייתה הקבוצה הכי טובה בעולם, אין בכלל ספק. זכו עוד לפני גביע אלופות, זכו גם בגביע וויפה,
1: נכון,
0: אם אני
1: נכון.
0: לא טועה.
1: אבל... והיו ענקים לידו. היה את בונייק.
0: פאולו רוסי.
1: ואת פאולו רוסי.
0: ואת דינוזוף, נכון?
1: ואת שיריה, ואת דינוזוף, וחצי נבחרת איטליה, אם לא יותר. אבל לכולם היה ברור... שהמלך הוא מישל פלטיני.
0: מספר 10.
1: אין בכלל ספק.
0: אתה יודע למי הוא לקח את המספר 10? מי היה מספר 10 לפניו שהוא בעצם גרם לו לעזוב?
1: ליאם בריידי.
0: יפה! מעט אנשים הזכירו את הדבר הזה.
1: עכשיו, ליאם בריידי היה גם ענק.
0: מה?
1: הוא
0: היה אליל ילדותי.
1: אני גם מתי עליו.
0: אני על ספרי התנ"ך שלי בבית ספר כתבתי ליאם בריידי.
1: אדיר. טוב, הוא היה מארסנל.
0: נכון. ארסנל הכי הכי מרגשת שהייתה אי פעם.
1: אז כן, אז הוא הגיע בעצם במקום ליאם בריידי, ואני חושב שאוהדי יובה לא כל כך זוכרים את ליאם בריידי בגלל פלטיני.
0: הוא לקח אליפויות.
1: נכון, נכון, נכון, אבל...
0: נכון, זה לא...
1: בדברי הימים של המועדון...
0: אין מה להשוות.
1: אין
0: מה להשוות.
1: ומה שהוא עשה ביובה, בשנים שדיאגו ארמנדו מרדונה משחק נגדו...
0: בנפולי.
1: בנפולי, וכמו שאתה אומר, נדב, הליגה האיטלקית אז...
0: תקשיב.
1: זה בכלל לא... אי אפשר לתאר מה היא הייתה. זה ה-NBA. ביחס לכל הליגות האחרות בעולם, נכון? אין ליגה בעולם שמתקרבת ל-NBA.
0: שום דבר.
1: אז כך שום ליגה לא התקרבה לליגה איטלקית.
0: בוא אני אתן לך גם...
1: היום אפשר להתווכח, ספרדית, אנגלית, איטלקית, לא היה ויכוח. לא היה ויכוח, מה שהיה אז באיטליה.
0: בוא אני אתן לך הדגמה למה שקרה באותם ימים. לא היו שידורים ישירים הרי.
1: נכון.
0: לא היה.
1: לא?
0: לא משדרים שום דבר. אבל אנחנו רצינו לראות. היה מקום אחד בלבד בתל אביב שאפשר היה לראות משחקים בשידורים ישירים.
1: מיקי גורדוס.
0: יפה, בבית של מיקי גורדוס.
1: בשדרות חן.
0: בשדרות חן, עם כל האנטנות שלנו על הגג. סלווה ברזילאי, החבר הכי טוב שלי, אחד החברים הכי טובים שלי, שהיה בברנז'ה, מה שנקרא. יום אחד אמר לי, שמע, בוא נלך לראות, יש יובנטוס נפולי, אצל מיקי. באנו בצהריים. עכשיו, כל הרצפה מלא אנשים יושבים. אריק איינשטיין פה, מוני מושונוב פה, עכשיו אני נכנס, בדחיל אורחים, אתה יודע, זה גיבורי האומה, יושבים שם על הרצפה. אז אני ככה גם כן תפסתי מקום בצד, וככה לפחות 3-4 פעמים באתי. עכשיו, הם היו גם באים לראות NBA, שאותי לא מעניין.
1: נכון, נכון.
0: אז היה בית ש24 שעות, אני זוכר את אשתו של מיקי מסכנה.
1: ברור.
0: מה הולך לה בתוך הבית?
1: הבית היחיד ששידר... לייב מכל העולם.
0: ואנשים היו באים, ואת יודע, והדלת הייתה כל מה נפתחת.
1: זה לא יומן, איזה מציאות. איזה מציאות.
0: מטורף.

0: הייתה אז, וכן, ומה ראית כשראית אותו שם?
1: וואו, תשמע, זה, אנחנו...
2: יושב בצד, מביט מהחלון, הלב כבד, מלא ענן הפוך, והוא לבד.
3: מגיל קטן, בכל פעם שאני עולה לפרקט, אני יודע שיש משהו אחד שהוא מעבר לניצחון. איך אנחנו מתנהגים אחד לשני? כי זה לא משחק. כשאני רואה מה קורה מסביב, אני מבין כמה חשוב לתת דוגמה אישית לצעירים שסביבנו, ששומעים הכל, רואים הכל ולומדים מאיתנו. איך מדברים, איך מתנהגים ואיך מכבדים את מי שמולנו. מילה שנזרקת יכולה להכאיב ולהשאיר צלקת לכל החיים. להיות חזקים באמת זה בדיוק ההפך מלפגוע ולהוריד את האחר, זה לעצור רגע. לשים לב למי שנשאר לבד, להושיט יד ולתמוך, להיות מהחבר'ה הטובים.
2: להשאיר אתכם מאחור.
4: נולד לי ילד ראשון לפני חודש, ואני מת מפחד שיפגעו בו כמו שפגעו בי כשהייתי ילד. 20 שנה לא סיפרתי על זה לאף אחד, והיום אני כבר לא יכול לשתוק.
5: החלטתי שאני חייב לספר על זה.

0: כמה קבוצות שונות זכו בגביע המדינה בכדורסל. שלחו את המילה חידה ותשובתכם לפייסבוק מסנג'ר של ערוץ הספורט, ותוכלו לזכות בשובר מתנת.
1: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך, אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
2: טמבור גבס, הבחירה הקלה, טמבור.
3: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב. עומרי סמדר, אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב.
6: תחזרו אחריי, לינקנקו, לינקנקו, לינקנקו. עכשיו אתם.
7: אל תיתנו ליופי לבלבל.
8: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
9: Everyone knows who the big winner is. Talleyrand's new operating system.
10: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
11: מיד במהדורה המרכזית של חדשות הספורט, היום המרגש של נבחרת רצי המראטון ששוב זכתה באליפות אירופה, הערב המותח בחצי גמר גביע הטוטו, וגם לאון מרשן עם עוד הישג מרשים באליפות אירופה בשחייה. חדשות הספורט, המהדורה המרכזית, מיד מתחילים.

ערוץ הספורט מציע פלייאוף ליגת האלופות. אלופה מישראל בשני משחקים על כרטיס לבמה היוקרתית בעולם. שבע מול סבת, פלייאוף ליגת האלופות, רביעי ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: תכלס, אפילו האיש שהציא את הגלגל לא חלם להחליף אותו תוך שתי שניות. עם תאוצה של מטוס קרב עם כוחות ג'י של והקיפות ב-300 כמש. מה הפלא שעשרות מיליונים מכורים לזה? עונת המרוצים של פורמולה 1 בערוץ הספורט. המכוניות הכי מטורפות, המסלולים הכי אייקונים, והנהגים שמוכנים לסכן הכל. כל זאת ועוד. בערוץ הספורט אנחנו משדרים דרמה. תכלס.
1: השידור בחסות הישראלים כבר יודעים, פנדור, דלת הפנים, הטובה בישראל.
2: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
3: מרוץ מדבר חוזר, ריצה לאור ירח במצפה רמון, 24 בספטמבר. הרשמה באתר שוונג.
4: כל מודגי הספורט במקום אחד, H&O Brands Collection.
5: תהיו איתי רגע, ערבות לשכר דירה, ללא פיקדון, בתוך 5 דקות. ערבויות ישיר.
6: גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
7: גלי, הולכים על זה ביחד.
8: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק ב-69 שקלים לחודש למשך שנה, כולל נתב. גילת טלקום.

0: מסעדת הדסון. סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
1: חדשות הספורט, הכותרות. בפעם השנייה ברציפות נבחרת הגברים במרתון זוכה במדלית הזהב בתחרות הקבוצתית באליפות אירופה. בנוסף, גשאו איילה זכה במדלית הארד. מכבי תל אביב עלתה לגמר גביע הטוטו אחרי 1-0 על מכבי נתניה. בנוסף, צהובים מנהלים מסע ומתן להחזרת גבי קניקובסקי.
2: אונסו הולך על ביתה מפה!
1: מהפך דרמטי של הפועל תל אביב מול קריית שמונה סידר דרבי תל אביבי בגמר גביע הטוטו.
3: כשהראשון נכנס, הסתכלתי על השעון, ראיתי ששתי דקות, האמנתי שאפשר גם להפוך.
1: רגע לפני שעונת הכדורסל יוצאת לדרך, הרכבת האווירית מארצות הברית כבר החלה.
4: All the guys that we have, I know they're ready to win and they want to win, so it's exciting.
1: ליאון מרשן נעל את אליפות אירופה בשחייה עם ניצחון במסחה שהוא עוד לא התחרה בו 400 מטרים, חופשי. ובפרויקט פתיחת העונה שלנו, איך תראה הפועל ירושלים המחודשת וגם האצטדיון החלופי שלה?
5: האצטדיון הזה, אני חושב שאפשר לומר בצורה מאוד מאוד ברורה, שהוא חלק מהצהרת הכוונות של הספורט ברחובות.
1: לילה טוב לכם. לשבת הקרובה, עונת 26-27 בליגת העל תצא לדרך. הערב קיבלנו יופי של חימום עם חצאי גמר גביע הטוטו. ועכשיו סוף סוף אפשר להרגיש אווירה של פתיחת עונה. לילה טוב, ניר קלינגר.
6: לילה טוב, לילה טוב, עידו. תשמע, המפעל השלישי בחשיבותו לא תמיד מספק לנו עניין, והעונה לא יכולנו לבקש יותר מגמר גביע הטוטו דרבי תל אביבי. מה זה לוהט, רותח.
1: כן, מיד נגיע לתקצירים של שני המשחקים האלה, ונהיה עם כל מה שקרה הערב בכדורגל, אבל ניתן את הכבוד לאחת מהנבחרות הישראליות המצליחות בעולם, וזאת נבחרת המרתון לגברים. הבוקר היא זכתה בפעם השנייה ברציפות במדלית הזהב הקבוצתית באליפות אירופה באתלטיקה, והוכיחה שמה שקרה לראשונה לפני 4 שנים לא היה מקרי בכלל. ישראל היא פשוט מעצמת מרתון. דני בורושבסקי מדווח.
7: ארבע שנים אחרי שהם עשו את זה בפעם הראשונה, המרתוניסטים הישראלים הוכיחו הבוקר בברמינגהם שישראל היא מעצמת מרתון.
8: זה רשמי, מדליית זהב קבוצתית לישראל בפעם השנייה באליפות אירופה.
7: בדיוק כמו ב-2022, ריצת המרתון לגברים באליפות אירופה 2026 מתאפיינת בדומיננטיות ישראלית, וזה אומר מדליית זהב בתחרות הקבוצתית שהיא שקלול של שלושת הרצים המהירים מכל מדינה, ומדליית ארד אישית לגשאו איילה, שבפעם השנייה ברציפות עמד על הפודיום פעמיים בערב אחד.
9: לשים את הדגל ולהראות, זה כאילו נותן לך דרייב, שכאילו זו ההזדמנות שיש לך לשים את הדגל ולהראות איתו, וגם להניף את הדגל שלך במדינה שהיא לא כל כך סובלת אותך, ואני חושב שזו הרגשה הכי מדהימה.
7: הפעם במסלול קשה במיוחד בברמינגהם שהתאזן עם תנאים מזג אוויר אידיאליים, הדרך של הנבחרת הישראלית לתואר הייתה דרמטית. הגרמנים שלפני 4 שנים איבדו לישראל את התואר הקבוצתי, פתחו בקצב מסחרר עם שני רצים משלהם בדבוקה המובילה וישראלי אחד בלבד, איימרו אלאמה, שניסה להיצמד אליהם בקילומטרים הראשונים.
10: לא היה קל, היינו בשלב מוקדם מקום שלישי אחרי הספרדים והגרמנים שנראו בלתי ניתנים לגעת בהם.
11: מקום ראשון מול נבחרת גרמנית מאוד מאוד חזקה, שדרך אגב גם הפתיע אותנו, זאת אומרת הם פתחו בצורה מאוד אגרסיבית, הם פרטלקו ודחפו את הקצב, מה שלא ציפינו שיקרה בהתחלה.
7: אבל הרצים הישראלים ידועים בניהול הריצה האחראי שלהם, משהו שהם מוכיחים ממרתון למרתון וגם הפעם. גשאו איילה לא נלחץ כשהוא התנתק מהדבוקה המובילה לפני חצי המרחק.
9: הריצה היא לא הייתה ריצה קצב אחיד, זה כל פעם, אתה יודע, כל פעם הגבירו ואיתו, וזה, אני ידעתי שאני לא אעמוד בקצבים האלה, ידעתי ללכת בקצב שלי, לפי התחושה שלי.
7: בסופו של דבר הוא ידע על מה הוא מדבר. בזמן שרוב הרצים בדבוקה המובילה איבדו מהירות, גשאו איילה העביר אילו...

0: הוך בשלב שבו אומרים שהמרתון רק מתחיל. 10 קילומטרים האחרונים.
1: גשאו נאבק עם ריבה על המקום השני. גשאו יכול לזכות במדליה. והנה המאבק של גשאו, הילה מנסה לברוח לריבה בטיפוס הכל כך תובעני הזה.
0: במאני טיים של הריצה, אמן אל פטרוס הגרמני פרץ קדימה ובאמת היה בלתי ניתן לעצירה. חצי דקה מאחוריו, גשאו הילה הצליח לגשר לדבוקה המובילה שנותרו בה שני רצים בלבד, מהולנד ואיטליה, ובדבוקה הבאה מאחוריהם שני ישראלים נוספים, תדסג את ההון ואיימרו אלמה.
1: הנה הוא, אמן אל פטרוס, אלוף אירופה בריצת מרתון.
0: אחרי שפטרוס חצה את קו הסיום בשיא אליפות חדש של 2:09:11, במשלחת הישראלית המתינו על קו הסיום עוד 10 שניות מורטות עצבים כדי לראות את גשאו הילה מסיים שלישי, וכעבור 10 שניות נוספות את תדסג את ההון מסיים חמישי. כשאיימרו אלמה חצה את קו הסיום אחרי עוד כמה שניות, לכולם כבר היה ברור, ישראל מנצחת בתחרות הקבוצתית עם 3 רצים בשמינייה הראשונה, ובשקלול התוצאות היא מהירה מגרמניה ב-26 שניות. ואז, כ-10 שעות לאחר מכן, הגיע הרגע המרגש מכולם. עוד הזדמנות נדירה של נבחרת ישראלית להשמיע את התקווה על אדמת אירופה, בעוד עיר שהיא אולי מערכת למופת, אבל מה לעשות, יש בה גם לא מעט שנאה. זה קרה לפני 4 שנים במינכן, זה קרה גם בשנה שעברה באליפות אירופה בריצות כביש בבריסל, וגם הערב בברמינגהם. נבחרת הגברים של ישראל במרתון מספקת את אחד מרגעי השיא של השנה בספורט הישראלי.

0: איזה הישג מרשים, וצר לי להגיד שיש נחמה בלשמוע את התקווה בלי שריקות בוז ברקע, לפחות בחלק האחרון ששמענו. נעבור לכדורגל שלנו אחרי ההדחה המאכזבת ממוקדמות הליגה האירופית, ורגע לפני פלייאוף הקונפרנס ליג, מכבי תל אביב פגשה הערב את מכבי נתניה במטרה להפיל לגמר גביע הטוטו בפעם השלישית בארבע השנים האחרונות. קני מילר חסר את רוי רביבו המורחק, וכן את קמרה, מדמון ובליץ', אז איתי בן חמו, הצעיר, פתח בהגנה, כמו גם טייריס אסנטה, ובחוד סייד אבו פרחי שצפוי לעזוב בקרוב לקולורד. מבחינת נתניה, ירין אבו חצר, הצעיר, המשיך לקבל קרדיט מצד לוס בילו ודבו בהתקפה. ועוד שדולב חזיזה, המתין על הספסל. היהלומים שזכו רק פעם אחת בגביע הטוטו, אימו ראשונים על השער, זערורה, דהר קדימה ובעט חזק, מליקה הדף בקושי. מכבי תל אביב שזכתה 9 פעמים בגביע הטוטו, הגיעה להזדמנות ראשונה עם הגבהה של ורלה לאיתמר נוי, אבל הנגיחה שלו הלכה החוצה. שתי דקות אחר כך, זה כבר הסתיים אחרת. סיסוקו חטף כדור, אבו פרחי מסר לפרץ שהמשיך לברלה, והוא כבש את ה-1-0 בדקה ה-17. התקפה קבוצתית פשוט נפלאה, מסתיימת עם שער הבכורה בעונה החדשה של הקשר שכבש גם במונדיאל האחרון במדי כיף ורדה מול אורוגוואי. האיש המסוכן של נתניה המשיך להיות זערורה, שעל פי הדיווחים מבוקש בבאר שבע. בדקה 32 הוא סובב כדור נפלא שפגש את הקורה מהצד החיצוני ויצא. רגע לפני הפסקה, נתניה שוב התקרבה לשער שוויון. נאור לוי מניח כדור על הראש של דבוע, אבל הנגיחה שלו הייתה גבוהה מדי. 1-0 למכבי תל אביב בסיום המחצית הראשונה בנתניה. מכבי נתניה שתפתח את הליגה בשני הבא נגד סכנין המשיכה לחפש שוויון. שוב זערורה היה השחקן הכי פעיל בהתקפה, והפעם הביתה שלו חמקה מעל המסגרת. אבל אין ספק שזערורה מנסה ומנסה, רחוק וקרוב, בכל דרך אפשרית. בשלב הזה הקצב מעט נרגע, בדקה 74 שוב היהלומים היו קרובים. כדור ארוך של השוער סילבה מצא את חוגי שהוריד לדבו. מליקה יצא רע, אבל החלוץ הברזילאי הצליח לפספס את זה מול השער. עוברים לדקה ה-77, שוב נתניה תוקפת, אחרי שיתוף פעולה בין המחליפים, חזיזה וג'אבר, אבל הביתה של ג'אבר גם היא מחוץ למסגרת, וכך זה גם מסתיים 1-0 קטן למכבי תל אביב, שחוזרת לחייך אחרי ההחזרה ביום חמישי, ומעפילה לגמר גביע הטוטו 4 ימים לפני שלב הפלייאוף בקונפרנס.
1: Listen, we're definitely not complete. I think everybody can see that. We're working ever so hard behind the scenes to bring new additions to the squad and give the lads that are in that dressing room some help, because I think that's definitely what we need.
2: הגענו למספיק הזדמנויות כדי להשוות ולחזור למשחק. לצערי לא עשינו את זה, אבל אני יוצא מהרבה דברים מהקבוצה מעודד. אני חושב שהרוח הקבוצתית שלנו, שזה הכי חשוב לנו, היא נהדרת. אני חושב שהחיבור עם הקהל היה נהדר גם, וזה מבטיח לנו עתיד טוב השנה בליגה.
3: אם זה הופעה האחרונה או לא, אני כמוני כמוכם, אני באמת לא יודע, אבל אני עדיין שחקן מכבי תל אביב, עדיין יש לי את הסמל על החולצה, אני עדיין מייצג את מכבי תל אביב, וכמובן שאני אתן להם הכל עד הרגע האחרון.
0: במקביל לעלייה שלהם לגמר, במכבי תל אביב עסוקים מאוד בימים האחרונים בחיזוק הסגל, במיוחד לאור עזיבתו הצפויה של סייד אבו פרחי שהרגע שמענו. הדר יעקבי מדווחת.
4: לילה טוב. אז חוץ מהעזיבה הקרבה של סייד אבו פרחי לקולורדו, מוקדם יותר היום עוזב גם יונס מלדה את מכבי תל אביב. עזיבה מפתיעה, מעבר להפועל באר שבע בסכום זעום. צריך להגיד, הפועל באר שבע משלמת רק 100 אלף דולר על השחקן הזה, וזאת זה מעבר מפתיע, בעיקר בגלל שאחרי המעבר של דן ביטון להפועל באר שבע במכבי תל אביב מקבלים את ההחלטה, אנחנו לא משחררים יותר שחקנים ליריבות על תארים, ולמרות זאת, המעבר הזה קורה גם מאוד מאוד מהר, מדברים איתי בהפועל באר שבע על מסע ומתן של יממה, רן קושוך מכיר את השחקן הזה עוד מימיו בנתניה, ומקווה שמדובר בלייט בלומר, כזה שיפרח תחתיו סטייל אליאל פרץ, ובמקביל לגל העזיבות של אבו פרחי, של יונס מלדה, אנחנו מדברים גם על אולי הסנטה, אולי רביבו בקרוב, מכבי תל אביב גם מחפשת להתחזק, ואנחנו מפרסמים מוקדם יותר היום לראשונה, על כך שהיא כבר במסע ומתן להחזרתו של גבי קניקובסקי מפרנצווארוש, קניקובסקי אני אזכיר, עבר להונגריה בעקבות רובי קין, רובי קין עזב בקיץ האחרון את המועדון, וכעת גם גבי קניקובסקי צפוי לעזוב, המסע ומתן החל, עוד אין סיכום, אבל מכבי תל אביב מאוד רוצה לראות את, את כוכב העבר שלה חוזר לשחק בשורותיה, ומדובר אולי גם בהודעה של מכבי תל אביב על טעות שהיא עשתה בקיץ שעבר, כי קניקובסקי רצה להישאר, אבל מכבי תל אביב לא הצליחה להשאיר אותו בסופו של דבר, אולי עכשיו היא תקבל הסדמנות שנייה.
5: חתיכת סגירת מעגל זאת תהיה, תודה רבה אדר. טוב, ניר, בוא נתחיל לדבר על מכבי תל אביב, האם היא מוכנה לפתיחת העונה, ונזכיר בעוד שבוע בדיוק, היא משחקת מול הפועל ירושלים במחזור הראשון, יש לה עוד לפני את לוגנו.
6: נכון, אני חושב בניגוד להרבה אחרים, שמכבי תל אביב, למכבי תל אביב יש קבוצה טובה. אני חושב שהמשחק בסופיה, ה-0-3, סליחה, במשחק הבית נגד צ'סקה סופיה, זה היה יוצא מן הכלל בתוצאות של מכבי תל אביב העונה, ואם מכבי תל אביב תשכיל, כמובן, כל מחיר לשים על גבי קוניקובסקי ולהחזיר אותו, בתוספת בלם ועוד חלוץ שכאן אבו פרחי, לדעתי, לפי מה שאני יודע, עוזב בוודאות, אז מכבי תל אביב בהחלט מוכנה, יש לה סגל טוב, כרגע רביבו והסנטה נשארים, אני לא שומע על שום מסעים ומתנים שקרובים לעזיבה, למכבי יש קבוצה טובה, ואם תסתכלו על התוצאות ונזכור את המשחק של האירופאיות נגד באר שבע, את ההצגה שמכבי נתנה, יש לה עדיין מה למכור, לטעמי מוכנה.
5: טוב, עדיין הזכרת שרביבו, הסנטה, אין הצעות, אבל יש, אין הצעות רשמיות, אבל אולי זה יתפתח. יש שחקן אחד שמכבי תל אביב בחרה שלא לשחרר, ואפשר היה לראות היום שוב למה.
6: כן, אליו ורלה, כמובן השחקן שלנו במונדיאל, שכולנו שמחנו שהוא הפקיע משום מה, אתה יודע, זה בכל זאת, כן? עושה היום את ההבדל בין מכבי תל אביב למכבי נתניה, קובע שער נפלא, אגב שער נהדר, קבוצתי נהדר, חטיפה של סיסוקו, מסירה לאבו פרחי, נגיעה אחת לדור פרץ, עוד נגיעה לברלה, וברלה באמת היה אחד המצטיינים היום במשחק של מכבי תל אביב. צריך להגיד, לא יכולת גדולה של מכבי, בעיקר במחצית השנייה, נתניה הייתה טובה יותר בחצי השני, בחצי הראשון מכבי שלטה, עשתה את הגול שלה, אבל סך הכל עשתה את העבודה, ודרבי בגמר גביע, עוד מעט נגיע לחלק השני. בסוף, בשורה התחתונה, למכבי תל אביב יש עוד הרבה עבודה. אני הייתי מתמקד במקום קברניטי מכבי, בגבי קניקובסקי, עכשיו ומיד.
5: חד משמעית, למרות ששוב, תוצאה מאוד מעודדת, בעיקר לאור זה שהקבוצה שיחקה ביום חמישי בסופיה, וניצחה באופן מרשים, אמנם זה לא עזר לה
6: נכון.
5: לעבור שלב, אבל עדיין
6: נכון.
5: הציג המשחק איכותי. עוברים לחצי הגמר השני, הערב שהפגיש בין הפועל תל אביב, שעלתה על המעמד ממשחק האירופאיות, לבין הפועל קריית שמונה, שעלתה מהבתים. הקבוצה של אליניב ברדה עלתה לכר הדשא, באצטדיון שלום הביטוח, בהרכב די משני, בשל המשחק השבוע מול אטלנטה, במסגרת פלייאוף הקונפרנס ליג. הצפונים, מנגד, קיוו להפיל לגמר המפעל הראשונה, מאז 2016. האקשן החל מהר מאוד, כבר בדקה החמישית, ההגנה של הפועל תל אביב הרחיקה כדור קרן שהגיע לבלם שי בן דוד, שהפציץ את הכדור שהוסט על ידי אוגריסה שלא היה בנבדל. 1-0 לקריית שמונה, השוער אסף צור, אין מה לעשות, נגד חוסר מזל, צפונים, מכים ראשונים. האדומים חיפשו תשובה, עוברים 5 דקות קדימה, אז אליאם קצפולסקי ניסה להפתיע בביתה מהפינה של הרחבה, אם זה בא... כדור שלו נעצר רק בקורה של טננבאום. הפועל תל אביב הגבירה את הלחץ בדקה 21, מור בוסקילה הוביל התקפה מתפרצת. מסירת הרוחב שלו פצע את יונתן פרבר, שבעט בנגיעה טננבום, הדף בקושי ובסקילה, לא הצליח לנצל את הריבה. מאמצי הקאמבק של האדומים קיבלו רוח גבית בדקה ה-30, כאשר אופיר בן בנישתי מקריית שמונה יצא עבירה במרכז המגרש. הבעיה עם זה היא שהשחקן כבר היה עם כרטיס צהוב, וכך כבר בדקה ה-30 קריית שמונה מוצאת את עצמה בעשרה שחקנים. באופן כללי, היה משחק אגרסיבי עם 8 כרטיסים צהובים במחצית הראשונה, הייתה מאוד מאוד אגרסיבית כאמור. האדומים ניסו לנצל את היתרון המספרי, והם התקרבו לזה בדקה 42, פרבר הכניס כדור רוחב, דניאל דאפה כמעט והפתיע את טננבאום עם העקב, אבל השוער היה במקום. במחצית, 1-0 לקריית שמונה, שמצליחה לשמור בשיניים על היתרון הקטן שלה. המצב הראשון במחצית השנייה הגיע בביתה חופשית של פרבר, אבל הקשר לא הצליח למצוא את המסגרת. בדקה 62, ברדה שלח למערכה את הרכש היקר ביותר בתולדות הפועל תל אביב, דאגלס אורוסו, בתקווה לשנות את התמונה. האדומים המשיכו להחזיק בכדור כמעט באופן בלעדי. אנחנו בדקה 63, הגבהה מהאגף של קוקו הגיעה ללמקין, שהצליח רק לגרד את הכדור עם הראש. זה לחץ של הפועל תל אביב, אבל בינתיים בלי תוצאות. האדומים החלו לנסות את מזלה מרחוק כשיטה לפרוץ את ההסתגרות של קריית שמונה. בדקה 66 זה היה קנצפולסקי עם בעיטה טובה. עוד בעיטה שלו מחוץ לרחבה, אבל גם הכדור הזה לא היה מספיק מדויק. 2 דקות חלפו, והפעם קנצפולסקי מסר לאל קוקין, שניסה גם הוא לעשות את זה בבעיטה מרחוק. טננבאום שוב היה שם במקום והדף את זה לקרן. ממש מטווח של שחקני הפועל תל אביב מחוץ לרחבת ה-16. אורוסו החל להפגין הוכחות עבור האדומים. בדקה 76 הגנאי קיבל כדור באגף והכניס מסירת רוחב מצוינת לטוריאל, שעלה גם הוא מהספסל, אבל גם הניסיון הזה הולך מעל השאר. חוסר מזל להפועל תל אביב עם כל כך הרבה הזדמנויות. בשלב הזה קריית שמונה מצא את עצמה גם ללא המאמן שלה על הקווים, כאשר שי ברדה קיבל גם הוא צהוב שני על מחאות בפני השופט הרביעי. ועדיין זה כבר היה נראה שקריית שמונה מצליחה לשרוד את הלחץ, אבל עמוק עמוק עמוק בתוספת הזמן. דקה 96, הגבהה של קנצפולסקי, מצא את דאפה שנגח מדויק לפינה של טננבאום. 1-1, ממש על הבאזר, ובמצב הזה הולכים לפנדלים, אבל מסתבר שזה לא ממש היה על הבאזר. הילדים של הפועל תל אביב גם לא רצו לראות את זה מוכה מהנקודה הלבנה. דקה אחת חלפה, הגנת קריית שמונה התקשתה להרחיק כדור שמצא את דרכו לאורוסו, שספק בעד ספק הגביע. בכל מקרה, דאפה היה שם שוב כדי לנגוח את זה פנימה. 2-1 להפועל תל אביב, שמשלימה קאמבק בבליץ של 2 דקות. דאפה משלים צמד, אורוסו עם בישול בבחורה שלו במדים האדומים, והפועל תל אביב מנצחת 2-1 ועולה לגמר גביע הטוטו שנה שנייה ברציפות. קריית שמונה חוזרת הביתה עם תחושת פספוס גדולה אחרי שהיתרון ברח לה בשניות האחרונות. איזה סיום מטורף.
7: ככל שהדקות עוברות ואתה כבר מתקרב לסוף, אתה מתחיל, אולי זה לא יקרה, אבל המשכנו לייצר מצבים, המשכנו לשחק סבלני, המשכנו להזיז את הכדור, ובאמת הורדנו אותה ממש ממש אחורה, וההזדמנויות המשיכו להגיע. וכשהראשון נכנס, הסתכלתי על השעון, ראיתי שיש 2 דקות, האמנתי שאפשר גם להפוך.
4: חולצה שלך זה זהה? זה מים? מה קרה שם?
7: שילוב, שילוב.
8: עברנו כל כך הרבה אתגרים, אנחנו נצלח גם את האתגר הזה. יש קבוצה טובה בקריית שמונה, קבוצה טובה מאוד, גאה וסקופה. ואני מקווה ומאמין שכבר מיום שבת הזה אנחנו נתחיל את המסע. כואב הלב ששתי דקות הכריעו, בשחקנים שלי אני גאה.
4: איך זה מרגיש אחרי צמד בכזאת דקה דרמטית במשחק נוקאוט?
9: וואו, מרגש, מרגש גם לראות את האוהדים קופצים ככה, את הקהל, את המועדון הזה קופץ ככה, מרגש אותי.
5: כן, כל המועדון קופץ מאז שהעונה הזאת התחילה בפועל תל אביב. מי זאת ארגנטינה לעומת המהפך שראינו מהפועל תל אביב? בתוך הדקה 96 זה מתחיל הקאמבק הזה. וניר, מה אפשר ללמוד מהיכולת שלה בדקות האחרונות?
6: קודם כל יש אנרגיה טובה בפועל תל אביב, וזה הולך איתה מהעונה שעברה, ומתחיל גם את העונה הזאת. נתחיל בזה שזה כבר טוב. קשה לי לשפוט כפרשן כששמונה שחקני הרכב יושבים על הספסל, ולכן אני אומר לך, עידו, ולצופים, שבשלושים דקות הראשונות, עד ההרחקה של בן בנישתי, קריית שמונה הייתה טובה יותר מהפועל תל אביב, או שאפילו היו, אתה יודע, יחסי כוחות שווים, ואז הגיעה הרחקה. מה שאני רוצה להגיד לך בשורה התחתונה, מהפועל תל אביב אפשר ללמוד הערב הזה, שיש לה הרבה אופי, היא האמינה עד הסוף, מה שברדה אמר זה נכון, אבל היא צריכה להגיד תודה גדולה, ואני בטוח ששי ברדה יגיד את זה לשחקנים שלו, לשחקני קריית שמונה שעשו את השגיאות שלהם, וזאת השגיאה העיקרית שעשה נמניה לוביסיליאביץ', שבדקה הכי קריטית של המשחק, הוא אולי לא הסבירו לו את החוק החדש, עידו, כי שחקן שמעכב את המשחק צריך לצאת לדקה. אבל אנחנו רואים בשער הזה, איפה נמניה? בחוץ. מי נוגח ממרכז הרחבה? דאפה, שחקן שהוא צריך לשמור עליו. ולכן אני אומר, הרבה תודה לבן בנישתי שקיבל אדום, ולנמניה שיצא החוצה ללא צורך, והשאיר את הקבוצה שלו בתשעה שחקנים, ולכן היא ספגה. זה הכל.
5: טוב שזה קרה לו, אבל בגביע הטוטו עדיף על משחק ליגה.
6: עוד דבר שהפועל תל אביב הרוויחה מאוד את דאפה, שגם במשחק הזה לא הלך לו, לא הלך לו, לא נכנס הכדור. הנגיחה לפה, הביטה לשם, אבל בסוף הוא עם צמד, הרבה ביטחון, והפועל צריכה אותו.
5: הייתה לנו הזדמנות היום להתרשם לראשונה משחקן הרכש היקר ביותר בתולדות הפועל תל אביב, אמנם שיחק 30 וקצת דקות עם תוספת הזמן, ועדיין, מה הספקת לראות ממנו?
6: שחקן דומה מאוד ללואיז, לואיזוס לואיזו, שהיה שמאלי, קטן, זריז. אני חושב שהוא סך הכל בן 20 עידו, צריך לזכור את זה. אני מאוד נהניתי ממה שראיתי ממנו היום, זאת אומרת, יש מה לצפות בהמשך. טכני מאוד. ראיתי אותו גם בכוכב, קצת קטעים שלו, כי שידרתי את הכוכב האדום במשחקים לפני הפועל באר שבע, הוא אמנם לא שיחק, אבל חפרתי עליו קצת. שחקן מאוד מוכשר, צעיר מאוד, יש לו הרבה דרך לעשות. אני בטוח שהפועל תהנה ממנו, הוא נכנס לבית חם, וזה יעזור לו מאוד להתקדם. והוא הוכיח את זה גם היום, בדקות הלא רבות שהוא שיחק, עשה הרבה פעולות יפות.
5: כן, כמו שאמרת, בפתיחת דבריך על הפועל תל אביב, אנרגיה טובה, אנרגיה מרגישים טובה, את זה, כן. והוא נכנס לסיטואציה טובה, וזה הרבה יותר קל להיקלט משמעית. בתנאים האלה.
6: נכון.
5: בוא נדבר קצת גם על קריית שמונה, שלמרות כן. ההפסד היום, ולמרות הטעויות של נמניה והאדום של בן בנישתי, אחרי מסע לא רע בכלל בשלב הבתים של גביע הטוטו, וגם היום, כמו שאמרת, 30 דקות ראשונות הייתה קבוצה עדיפה.
6: תראה, קודם כל צריך להגיד מילה טובה באמת לשי ברדה, למרות שהוא הורחק היום, אני לא רוצה להיכנס לענייני שיפוט, פה החלטה כזאת או אחרת, אבל קריית שמונה נבנתה בשנים האחרונות על הזרים שלה, היא פגעה בכל הזרים שלה, גם השנה אחרי שעזבו אותה, גם בעיקר בנגורה ומרטינז שעזב אותה הקיץ, נמכר לסלובן ברטיסלבה, הביאה זרים טובים, זרים מעניינים, לעזוב את אוגריסה שהוא מלך השערים ונמניה שהוא הבלם, זה שדיברנו עליו קודם, אחד הבלמים הטובים בליגה, הביאה את הקוסטה הברזילאי, שחקן קשר אחורי, וכמובן את עמדו סניה הסנגלי, שראינו אותו מספר 7, שחקן כנף מצוין, לקריית שמונה יש זרים טובים, יש ישראלים מעל הממוצע, ואני כבר אמרתי שהיא אחת המועמדות שלי למקום השישי בפלייאוף, כי כל 5 המקומות האחרים סגורים.
5: סגורים נעולים, זהו?
6: לדעתי.
5: כן? אוקיי. יעזור להם יהיה לבית קבוע משלה.
6: זה בטוח. חובה.
5: להגשים את
6: חובה.
5: הישג הזה של ההפלה לפלייאוף. ניר קלינגר, תודה רבה.
6: תודה, לילה טוב.
5: ויש גם שוער חדש למכבי חיפה, שהודיע היום על צירופו של עומר נירון, שיגיע לירוקים בהשאלה ממכבי נתניה, ויהיה השוער השני של הירוקים במקומו של שריף קיוף, שנפצע וגמר את העונה. יגאל גולדשטיין מוסיף שמכבי חיפה שילמה למכבי נתניה סכום של 100,000 יורו עבור ההשאלה, ותהיה לה גם אופציית רכישה על נירון, ששכרו יעמוד על 150,000 יורו. יום של החתמות גם בעירונית טבריה, שמתמודדת עם לא מעט צרות, אבל בין לבין איכשהו מצליחה גם להתחזק. עומר שרבי מדווח.
10: לילה טוב, בהחלט, במקביל לכל העיסוקים המשפטיים סביב עירונית טבריה, העובדה שהיא תפתח את העונה בהפחתה של 6 נקודות לפחות עוד לפני העונש המסתמן מההתאחדות לכדורגל בפרשייה הנוכחית, עירונית טבריה רוצה להישאר על הדשא ועל המגרש, והיום מבול של החתמות, שחקנים חדשים שנוחתים ב-48 השעות האחרונות, כשגולת הכותרת היא חזרה של דניאל גולני בהשאלה לעונה נוספת ממכבי חיפה, ו חתימה של עדן שמיר היום בבוקר, אנחנו מפרסמים באתר ערוץ הספורט שטבריה מחזרת אחריהם תקופה ארוכה. הם התלבטו אם להגיע לעירוני טבריה במצבה הנוכחי, בסופו של דבר הדבר הזה קורה ועירוני טבריה מחתימה את שני השחקנים האלה לעונה הקרובה. גם זיו מורגן, הבלם ששיחק בשנה שעברה בהפועל תל אביב, חיזק את הקבוצה מהכינרת, שעדיין לא יודעת מי יאמן אותה בפתיחת העונה. כרגע על הקווים עומד עוזר המאמן מוטי קריספיל, אבל אין לו תעודת פרו. טבריה תצטרך למצוא מישהו עם תעודה שיגיע ויעבוד יחד איתו בשיתוף פעולה. מהצד השני של ההליך, ממסמך אשדוד מחר תתייצב בבית הדין העליון של ההתאחדות לכדורגל לדיון חירום, עתירה שהיא מגישה ממש ברגע האחרון. לא רוצים להתחיל את העונה בליגה הלאומית לפני שההליך של עירוני טבריה יסתיים, אז מחר יגיעו כל הדיינים של בית הדין העליון לדון בעתירה הזו, כשמהצד השני גם מנהלת הליגה וגם הפועל אפולה, היריבה של אשדוד במחזור הראשון, יטענו את הטענות שלהם. מה שבטוח, הפרשה הזאת ממשיכה להסיק אותנו הישר לתוך העונה.
11: השידור בחסות.
12: וואו,
13: ראית?
12: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
11: דיפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
14: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
15: לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149 שקלים ו-90. לי קופר, תמדוד, תבין.
16: קר, קר, קר, קר, קר, וכבר נגמר. קטן לא מרענה, גולדסטאר, 250.
17: לזה קוראים ווין ווין, פיקדון של בנק ירושלים. גם ריבית מעולה וגם משיכה בהתראה קצרה.
18: יש כרטיסים שכיף לשלוף. קונים עם הכרטיס הניתן של דואר פיננסים ונהנים מקשבק.
19: ל-72 שעות של הגנה מזהה. ג'ילט אקטיב פרוטקט החדש. The best a man can get.
5: בהמשך המהדורה, לאון מרשן נעל את אליפות אירופה בשחייה עם ניצחון במשחה שהוא עוד לא התחרה בו, 400 מטרים חופשי. ובפרויקט פתיחת העונה שלנו, איך תראה הפועל ירושלים המחודשת וגם האצטדיון החלופי שלה?
20: האצטדיון הזה, אני חושב שאפשר לומר בצורה מאוד מאוד ברורה, שהוא חלק מהצהרת הכוונות של הספורט ברחובות.
21: קודם, שאלנו אתכם שאלה. כמה קבוצות שונות זכו בגביע המדינה בכדורסל? התשובה היא 7. אחד מכם זכה בשובר מתנת.
22: חכמנו אמרו, כל המלווה הרי זה מסובך. אבל אז עוד לא היה בנק יהב.
23: טמבור גבס, הבחירה הקלה. טמבור.
24: רזי, שדרג לבן אדם איזה רכב לפני שאתה מקבל מספרת.
25: לובינסקי טרייד אנד ליס.
26: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב. עומרי סמדר, אדם טן. רוצו להירשם ולהתאהב.
27: תחזרו אחריי. לינקן קו, לינקן קו, לינקן קו. עכשיו אתם.
28: אל תיתנו ליופי לבלבל.
29: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
30: Everyone knows who the big winner is. Talleyrand's new operating system.
31: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...

0: גם הכדורסל כבר מתחילים להרגיש את עונת 26-27, כרגע בעיקר בנמל התעופה בן גוריון, שם נמצאת רותם פלברג, לילה טוב רותם, הרכבת האווירית מארצות הברית לישראל החלה.
1: כן, לגמרי ככה, לילה טוב, דיוויד רודי, השחקן של הפועל ירושלים, הפורוורד שהצטרף לעונה אחת, הגיע כמובן לקבוצה של סאשה אוברדוביץ', שדרך אגב הנחת באמצע הלילה, יחד עם דושן מילטיץ'. השחקן הזה באמת כרגע הוא השחקן השני של הפועל ירושלים שנוחת. ג'רד הרפר נחת כבר בשבוע שעבר. לאט לאט השחקנים מתחילים להגיע, וגם שחקני מכבי תל אביב. שיין אנטר, הסנטר המושאל של מכבי תל אביב, ששיחק בעונה האחרונה בלגיה ורשה, גם זכה איתה באליפות בפולין. נחת, מצטרף לקבוצה של עודד קטש, לפחות לעונה הקרובה, וגם אושי בריסט, שהגיע לכאן כבר מחר בבוקר, הוא טס חזרה לארצות הברית לחתונה, הגיע לכאן עם 6 מזוודות, לא פחות מזה, כדי כבר להתחיל להתאקלם לקראת החזרה לעונה הבאה. בואו נשמע כמה מהדברים שאמרו השחקנים היום.
2: I feel good, man. I feel we got a great team, and it's just going to take, you know, a couple games to get together and learn each other, but all the guys that we have, I know they're ready to win and they want to win, so it's exciting.
3: Great opportunity. I'm going to try to make the most of it, give everything I got. You know, I'm super excited about it. Been preparing for this for basically my whole life. You know, you start playing basketball as a little kid and your dream is to play at the highest level, so I'm super excited to be here. The last 3 years I've been on teams every year, day one, high expectations. So it's not nothing, it's not anything new to me. And I know that the history of the club is rich, so just try to get back to where it once was, and whatever I can do to help, I'm going to do.
0: ובמקביל רותם, גם נבחרת הכדורסל חזרה לפעילות שלה לקראת השלב השני במוקדמות אליפות העולם, בשאיפה לסגל חזק יותר הפעם.
1: ללא ספק הנבחרת יוצאת עם סגל עמוק יותר, חזק יותר, בעקבות חזרה של שחקנים מפציעות, רומן סורקין, תמיר בלט, איתי סגב, עידן זלמנסון, וגם רפי מנקו אחד שחוזה אחרי שנה שהוא לא היה בנבחרת, גם הוא סחב איזושהי פציעה בגב במהלך השנה שלא אפשרה לו להיות קשיר במאת האחוזים, אז גם הוא שמח מאוד לחזור. כמובן לצד אלה שחוזרים והעומק שיש בסגל, יש עדיין את השחקנים שחסרים, כמו דני אבדיה ובן שרף, שחקני NBA שלא קיבלו אישור מהקבוצות שלהם לשחק, כמוהם גם נועם יעקב שלא קיבל אישור מהמכללה שלו, ומעבר לכך עדיין יש שחקנים פצועים כמו גור לוי, חואקין שוחמן ויובל זוס סמן, אז הם עדיין בחוץ. מעבר לזה, הנבחרת מחכה כבר להגיע, לנצח את שני המשחקים הללו, יודעת שזה must win, שני המשחקים הללו, אם היא רוצה להשאיר לעצמה סיכוי, סוחבת איתה מאזן של 4-2 מהחלון האחרון, אחרי 4 הפסדים רצופים, משהו שבהחלט רוצים למחוק בחבורה של אריאל בית הלחמי. ונזכיר, גם תמיר בלט, גם ים הדר, שני הגרדים הבכירים שלנו בליגה הישראלית, ישחקו יחד בסגל, אולי אפילו ישחקו יחד על הפרקט במשחק אחד. את זה אנחנו באמת נחכה ונראה האם כך יבחר לעשות אריאל בית הלחמי. בואו נשמע כמה דברים שאמרו היום במסיבת העיתונאים.
4: אנחנו רוצים לראות קבוצה שמשחקת ביחד, מחויבת, מתלהבת, אופי, ובעיקר מבינים את החשיבות של לשחק ולייצג את המדינה שלנו בחלונות האלה. אנחנו נהיה עם השני רכזים הכי בכירים של הכדורסל שלנו, ואנחנו ככה צריכים למצוא את הדרך לשחק ביחד. יכול להיות שהם יהיו גם יחד על המגרש, אבל אלה דברים שיקרו תוך כדי תנועה.
5: כל שחקן מגיע מהסיטואציה שלו, וכל שחקן נמצא בקבוצה כזו או אחרת, אז באמת כמו שאמרתי, אנחנו מגיעים לנבחרת, צריכים לנתק את הקבוצה שאתה נמצא, הסיטואציה שאתה נמצא, ולבוא לעשות הכל כדי לתרום לנבחרת בכל זמן שהיא קורית לנו. אז הסיטואציה בקבוצה שלי כרגע לא משנה, אנחנו נמצאים פה בנבחרת ונעשה הכל כדי לייצג אותה כמו שצריך.
0: שבהצלחה לנבחרת ישראל ולימדר ותמיר בלט יחדיו. ביום שבת תתחיל העונה של ליגת העל אצלנו כאן, אבל באנגליה כבר יצאו לדרך בצ'מפיונשיפ. הערב מנור סולומון כבש את שער הבכורה שלו כבר במשחק פתיחת העונה של ווסטהאם בצ'מפיונשיפ. סולומון פתח בהרכב מול ברנלי, העלה את הפטישים ל-2-0 בדקה ה-73, אבל ברנלי השוותה בסופו של דבר, וסולומון הוחלף בדקה ה-89. דניאל פרץ וסאות'המפטון, שפתחו את העונה עם עונה של הפחתת 4 נקודות, הפסידו 1-2 לווטפורד וארסנל. סליחה, זכתה הערב בתואר הראשון של העונה אחרי 3-0, מוחץ על מנצ'סטר סיטי במשחק מגן הקהילה בין האלופה למחזיקת הגביע. ועכשיו לענן חלילי, שבסוף השבוע הפך לשחקן הישראלי היקר בהיסטוריה, אחרי שנמכר לקריסטל פלאס תמורת 25 מיליון יורו, סכום שעשוי אף להעמיד עד 28, בכפוף לבונוסים שונים. הנה דברים שאמר לאתר הרשמי של קריסטל פלאס.
6: I'm happy to be here. I'm excited. Can't wait to start.
7: Why Crystal Palace? What made this the right football club for you?
6: I followed the Premier League. It's a new challenge for me. Crystal Palace, I like, I followed them from long time, and I'm happy to be here.
7: Favorite players in the Premier League when you were growing up?
6: Mo Salah.
7: Nice. what sort of a player are you? How would you describe yourself to the Crystal Palace fans?
6: I'm strong, fast. I like to dribble, like to defend. I like to help the team and to show the fans my quality.
0: נעבור לחבר אחר שלו, מנבחרת הנוער שעשתה את המונדיאליטו. אחרי הניצחון במשחק הפתיחה, אייאקס של אוסקר גלוך וג'ורדי קרויף רצתה להישאר מושלמת גם אחרי המחזור השני בליגה ההולנדית. הערב הקבוצה מאמסטרדם ערכה את טירן ויין, כשגלוך פתח בהרכב, וכבר בדקה השביעית שער עצמי של קלאברבור סידר 1-0 לאייאקס. אייאקס ידועה בתור בית חרושת לפיתוח צעירים, העונה היא מציגה את הקשר בין ה-17, עבדאללה וואזנה, שנחשב לכישרון מפתח והפציץ את ה-2-0 בדקה ה-33, איזה בעיטה. אבל מכאן קיבלנו תפנית בעלילה, האורחת מאירן ויין, חזרה רגע לפני ההפסקה, החלוץ הדני טרנסקוב הוכיח שגם הוא יודע להפציץ, וצימק ל-2-1. גלוך הוחלף אחרי 65 דקות ומהספסל הוא ראה את אייאקס מאבדת יתרון כפול. ריברה כבש את ה-2-2 ואימם את היוהאן קרויף ארנה. אייאקס שומטת נקודות ראשונות בעונה החדשה. עכשיו לפרויקט פתיחת העונה של ליגת העל, והפעם הפועל ירושלים שניצלה בשיניים מירידה בעונה החולפת ושואפת לשנה יציבה יותר עם אותו התקציב, אבל עם לא מעט שינויים.
8: את העונה שעברה סיימה הפועל ירושלים כשהיא מקום אחד בלבד מעל הקו האדום, אחרי עונה מסויטת שהתאפיינה כמעט משריקת הפתיחה שלה במאבקי הישרדות. אל העונה הנוכחית מגיעים הקטמונים בתקווה להצליח לשנות ולתקן על קר הדשא, אבל מבלי לשנות ולתקן את התקציב. למרות מחירתו של ג'ונו תומאו לריימס הצרפתית בסכום C של 1.6 מיליון יורו לפני כחודש, התקציב של הירושלמים יישאר בין הנמוכים בליגה. כיאה לקבוצה שרשמה עונה מאכזבת, הקיץ שלה היה מלא בשינויים. את הדרך לבירה עשו עד כה הקשר קריסטיהי, החלוץ ויטלי דמשקן מריינה, ליון מזרחי שחצה את הכביש, עומר אבו אב מסכנין ועידן כהן שהגיע מהפועל פתח תקווה. אלו ינסו להשכיח את העזיבות המשמעותיות של גיא בדש, אראל שלום, הקפטן אוואקה שטה שיצא לגאורגיה. מבחינת ה-11, נדב זמיר נשאר בסופו של דבר ויעמוד בין הקורות. ינאי דיסטלפלד ואוהד אלמגור צפויים לבלוט בקישור ובחוד. לצד המשכן, ייתכן שנראה עוד ועוד מדפה. ישראל דפה, שכבר הראה במשחקי גביע הטוטו שהפריצה קרבה. אבל השינוי המשמעותי ביותר הוא על הקווים. זיו אריה עזב וליאור זאדה, כזה שדם הפועל ירושלים זורם באור הקו, קיבל הזדמנות. עד כה נמכרו כ-2,000 מנויים, בעבור אותם מועדים המטרה היא אחת. עונה ללא דפיקות לב מיותרות, ואם אפשר גם לחזור הביתה לטדי כמה שיותר מהר. עד אז, הבית הוא האצטדיון ברחובות. פגרת הקיץ לקראת עונת 26-27 בליגת העל הכניסה לחיינו לא רק שתי עולות חדשות, אלא גם רכש משמעותי נוסף. אתם יכולים לראות בכתבה הזאת סרטון וולקאם רשמי. ברוכים הבאים לאצטדיון ברחובות.
9: פרויקט מאוד מאוד מאתגר שהתחיל אי שם ב-2019, התכנון שלו. צריך להבין שפרויקט כזה גרנדיוזי, ענק, יפה יפה, עולה 150 מיליוני שקלים. לקחתי את הפרויקט בידיים, דאגתי שאנחנו לא נפרוץ את המסגרת התקציבית, והוא יהיה ברמה הכי גבוהה, בלי לוותר על שום דבר שרצינו במהלך הדרך.

0: והצלחנו.
1: כאן אנחנו נכנסים לחדר הלבשה, חדר הלבשה חדיש, יפה, פרקטי, מקצועי ככל הניתן.
2: היית מאמן? היית שותף לתכנונים פה? מה צריך? מה חשוב?
1: האמת שכן, האמת שכן. כן, ואפילו ברמת הייצוב. כאן אנחנו נכנסים לחלל ה-VIP, יכול להכיל כ-150 איש. יש כאן מרפסת שצופה לפארק המדע, שזה מקום מאוד מאוד יפה ברחובות ואיכותי. ויש פה, אם אתם רואים, את המגדל של מכון ויצמן גם צופה אלינו, אז הוא גם נותן לנו אלמנט של חדשנות.
2: רחובות, עיר המדע, התרבות, ועכשיו אולי גם הספורט. רק חסר שיהיה פה ספורט, ולא רק אצטדיון.
1: יש פה ספורט, יש פה הרבה ספורט. אני חושב שגם הכדורגל, בעצם בזכות האצטדיון הזה, הוא יכול, אפשר למנף את זה. את יודעת, הרבה פעמים מגיעים לליגת העל ואז בונים אצטדיון. אז אצלנו בנו אצטדיון, ואולי זה יהיה הדבר שימשוך את הכדורגל למעלה. אנחנו מאמינים בזה כולנו באמת.
3: האצטדיון הזה, אני חושב שאפשר לומר בצורה מאוד מאוד ברורה, שהוא חלק מהצהרת הכוונות של הספורט ברחובות. יש פה אגודות ספורט מפוארות, קבי שעריים, הפועל מרמורת. הקבוצות החשובות הללו מאוד, עם ההיסטוריה והמורשת המפוארת שלהן, הם צריכים לקחת חלק בתוך האירוע הזה, חד משמעית. ראינו שמשך ההיסטוריה, גם שהגיעו ספונסרים, לא הצליחו להגיע למקום שכולנו רצינו, וגם האוהדים לאט לאט ככה התמעטו. רחובות 170 אלף תושבים. אני רוצה לייצר פה קהילה סביב הכדורגל, וזה יכול לקרות רק כשיש קבוצה אחת עירונית שכולנו מסתכלים עליה.
4: תגידו ברוך הבא לאצטדיון החדש שמתווסף לו למשחקי ליגת העל. זהו האצטדיון ברחובות.
2: מה התגובות בינתיים?
1: אז בגדול, ביקורות טובות מאוד, גם מהצוותים המקצועיים, גם מאנשי ההתאחדות. המשחק הראשון היה טוב, המשחק השני כבר היה טוב מאוד. באופן טבעי, יהיה פה קצב של למידה של המתקן, כולם מבינים את זה, כולם תומכים. אנחנו יודעים שיש דברים שעדיין יידרשו למידה.
3: הולכים להוסיף פה מקומות חנייה לצד הצומת, יהיה מענה אופטימלי לכולם. יש חניון גדול מאוד של 500 מקומות חנייה ממש בסמוך, אבל אנחנו הולכים להוסיף עוד כ-400 מקומות חנייה. גם בבית הזה אנחנו עם הפנים קדימה, נעשים הרבה מאוד תהליכים תוך כדי תנועה.
4: שער פנטסטי! והנה לכם, השער ההיסטורי הראשון באצטדיון ברחובות.
2: לאיזה משחק אתה הכי מחכה?
1: האמת, למשחק גדול. מכבי תל אביב אמורים להיות המחזור ראשון נגד הפועל ירושלים, הפועל באר שבע נגד רמת גן, מחזור שני. אי שם בחודש עשירי בית"ר ירושלים צריכים להתארח פה, אז זה יהיה חגיגה לעיר קודם כל, וגם חגיגה לקבוצות שיערכו פה, אני מקווה.
5: יש חגיגה, אומרים בעיר מסיבה.
6: אליפות אירופה בשחייה ננעלה הערב בפריז עם המסחה שהקהל המקומי הכי חיכה לו, וגם הקהל הבינלאומי. ליאון מרשן, שהיה הכוכב של הבריכה במשחקים האולימפיים לפני שנתיים, עם 4 מדליות זהב אישיות, בחר לשחות הפעם במסחה שהוא עוד לא התחרה בו באירופה, 400 מטרים חופשי. הצרפתי ששוחק כאן במסלול 6, חזר מפציעה ולכן בחר שלא להתחרות באליפות הזאת במסחה המעורב אישי, כאן הוא מתמודד בסך הכל מדליית זהב שנייה באליפות, אחרי שכבר ניצח במשחה 200 פרפר. וכפי שאפשר לראות, כבר בשלב מוקדם הוא פתח פער של גוף שלם על כל שאר המתחרים שלו. ביניהם גם סיאן האולן הגרמני, לוקאס מרטנס. הקהל ביציעים לא הפסיק לעודד, מרשן הגדיל את הפער בכל יציאה. תת-מימית, אחד מהנשקים הכי חזקים שלו, ולא השאיר סיכוי לאף אחד אחר. הפנומן הצרפתי לא הסתפק בזה, וגם שבר את השיא הצרפתי שהחזיק מעמד 15 שנים, כשנגע בקיר אחרי 3 דקות, 43 שניות ו-14 מאיות. אוליבר פפאי, ההונגרי, סיים שני, והשיאן העולמי מרטנס הסתפק במדליית הארד, ומרשן הפעם עם הספק צנוע של רק 2 מדליות זהב אישיות, מסיים גם את האליפות הזאת בתור הכוכב של הבריכה. נבחרת הנערות של ישראל בכדורסל נעלה הערב את שלב הבתים באליפות אירופה כשהיא חיפשה להפיל הנוקאוט עם מאזן חיובי. הבנות בכחול פגשו את נבחרת טורקיה שהגיעה במאזן זהה של ניצחון אחד והפסד אחד. זה התחיל טוב עבור הנבחרת שלנו שהייתה עדיפה ברבע הראשון, הרבה בעזרתה של מיכל אבודרם, שחקנית הנוער של מכבי רעננה. היא הובילה את ישראל עם 15 נקודות במחצית הראשונה. אבל הטורקיות החלו לאפס כוונות, 4 שלשות הן קלו במהלך הרבע השני, וכך מצאו את עצמן ביתרון 9. ביתרון, אותו הנבחרת שלנו הצליחה

התקזז במעט לפני הפסקת המחצית. אבו דראבי המשיכה לסחוב את הנבחרת על הגב, היא עזרה לישראל לסגור את הפער בערב של 21 נקודות. הנבחרת שלנו משווה את התוצאה לקראת סיום הרבע השלישי עם שלשה בעבירה של רון הצלל.

0: אז כך זה נראה, ישראל מסיימת את שלב הבתים במקום השלישי, עם ניצחון ושני הפסדים, ומחרתיים בשמינית הגמר היא תפגוש את סרביה, שסיימה במקום השני בבית א'. עכשיו תחזית מזג האוויר. בלימה בירת פרו, מזג אוויר נעים ילווה את ערב הגמרים האחרון בתחרות מסבב הגרן פרי העולמי בג'ודו. באטלנטה יהיה חם מאוד בשעות הצהריים כשהדרים המקומית תארח את אינדיאנה פיבר ב-WNBA, שידור השיר של המשחק הזה ממש אחרינו בחמש ספורט. העונה החדשה בליגת העל לנוער בכדורגל תיפתח בערב חמים בנס ציונה, שהמכבי תל אביב תפגוש את הפועל ירושלים. טמפרטורות דומות גם בסינסינטי, שמארחת את סבב המאסטרס בטנס.
1: תחזית מזג האוויר בחסות
2: ביטוח הרכב של מגדל. ככה עושים הגנה.
3: טוב שואל.
2: מגדל, רואים רחוק. What do you want?
4: Jason Statham. Agents. נקמה בלב ים, בקולנוע.
5: אני הייפר?
6: אתה הייפר.
5: גם אתם הייפר? אדידס הייפרבוס, בחנויות ובאתר.
7: אנחנו איתכם ברגעים המרגשים שבחיים, כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי. XI Mobility, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI Mobility.
8: העתיד שלכם מתחיל בהחלטה אחת. 3 בספטמבר, יום פתוח וירטואלי. SE, Future Oriented.
9: MG 4 Urban, החשמלית המשפחתית הכי מרווחת בקטגוריה. MG, made for more.
10: מי שמצטרף החודש לפלייקארד של אלעל וישראכרט מקבל כרטיס טיסה מתנה. פלייקארד, טסים, נקודה.
0: ומיד אחרינו ראשון בכותרות, לילה טוב רזאבי, מה נשמע?
11: אהלן, עידו.
0: מה אתה מכין לנו?
11: תשמע, הרבה מאוד חשיפות גילויים, ונחשוף גם היום...
0: מה זה הרבה מאוד? פעם היית נותן מספרים של חשיפות.
11: היום יש בערך 40.
0: 40 זה מספר.
11: אבל נגיד, אני אתן לך גולת הכותרת, מעבר לביקורת קשה על אלמוג כהן, שנחשוף שיחה בנושא, ואנחנו נחשוף את עתידו של ערן זאבי, יהיו לנו שיחות בארבע עיניים, שהצלחנו לפצח ולהביא תמלולים. אלונה ברקת מורן, מאירי אש, רוי רביבו ונורן, אש, כל השיחה מתומללת. תמיר בלט, איטודיס, יש לנו את זה,
0: אוקיי,
11: אש.
0: כן,
11: מעניין. מכל הגזרות, אין לנו את אנדי רם ואת, איך קוראים לו, יוני ארליך. את זה אין לנו.
0: את זה אין לנו, בסדר, זה אתה צריך מכונת זמן כן. בשביל להביא את
11: ההחלטות. אבל היתר יש לנו.
0: זרקת פצצה ככה בעל הדרך, ערן זהבי, העתיד שלו.
11: עתיד, מלא, מלא, מלא אוקיי, דברים, אוקיי. קוז'וך, אתה לא מבין? עוד מעט, רן בוקר, צנצי וטוחי. יהיה אש.
0: שווה להישאר ערים, אחרי ראשון בכותרות תראו את המשחק של אינדיאנה נגד אטלנטה ב-WNBA. זהו, אנחנו סיימנו, תודה לצבי ברונשטיין על התרגום משפת הסימנים. מיד אחרינו כאמור, ראשון בכותרות, ובאחת בלילה רז הרשקוט התמודד על מדליית הארד ביום האחרון של גרנד פרי לימה בג'ודו. שיהיה לכם לילה טוב, המשך צפייה מנה. ביי ביי.

יודע מה איתכם, אבל אני כבר לא יכול לחכות לראות מה יקרה בליגת האלופות. אמבפה יביא סוף סוף תואר למדריד, פריז ייקח תואר שלישי רצוף, ואיזה כוכבים יזרחו הפעם. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת האלופות בערוץ הספורט, יותר איכות, יותר יוקרה והרבה יותר סיפורים גדולים. כל זאת ועוד בערוץ הספורט, אנחנו משדרים רמה תכלס.

0: 10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: בקטנה לשיפוטכם אתם בחרתם, הכדורגלן הישראלי הגדול ביותר שחתם בווסטאם הוא אייל ברקוביץ'. אחד מכם זכה בפרס, מתנת.
2: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל לחקור אותו. אוניברסיטת אריאל.
3: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין, קרממן.
4: סלמה החצי, קונצרט.
5: מאזדה CX-5 החדשה?
4: מאסטרפיס. לחן קאצ'י.
6: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באורלינק יהוד מונסון.
7: מזרח התפחות נותנים להורים לילדים חופש גדול מהמשכנתא באוגוסט.
8: ניגל! יש!
9: דרופ חזק במקדונלדס. הוט הני, רוטב דבש ירוק יצחריף. אוף!
10: דאצ'יה דאסטר החדש, גם היברידי, גם אוטומטי וגם 4x4 לשטח, הכל בדאסטר אחד.
11: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.

אינטרספורט מציע פלייאוף ליגת האלופות. אלופה מישראל לשני משחקים על כרטיס לבמה היוקרתית בעולם.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, בחרו את המנה העיקרית של היום ואולי תזכו בפרס. מתנת?
1: הדסון לילי, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון לילי תל אביב, הבית של הבשרים.
0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
2: ג'ייסון סטייטם,
3: ויג'נס,
2: נקמה בלב ים, בקולנוע.
4: לי קופר סייל, ג'ינסים רק ב-149 שקלים ו-90. לי קופר, תמדוד, תבין.
5: XI מוביליטי, הבית לתחבורה חשמלית חכמה. XI מוביליטי.
6: למה ישר להוציא אדום? יש גם לבן ורוזה. גלו משהו חדש עם פורטה 6.
7: תחזרו אחריי, לינקנקו. עכשיו אתם?
8: אל תיתנו ליופי לבלבל.
9: תנועים בספטמבר? תפוזינה סינגל זרן חוזר ובכתום. רשמו עכשיו.
10: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. והתחייבות רק ב...
11: תפוזינה סינגלסן, מרוץ האהבה של תל אביב, עומרי סמדר, אדם טן, רוצו להירשם ולהתאהב.
12: אני הייפר, אתה הייפר, גם אתם הייפר, אדידס הייפרביסט, בחנויות ובאתר.

0: זהו לבד.
1: מגיל קטן, בכל פעם שאני עולה לפרקט, אני יודע שיש משהו אחד שהוא מעבר לניצחון. איך אנחנו מתנהגים אחד לשני? כי זה לא משחק. כשאני רואה מה קורה מסביב, אני מבין כמה חשוב לתת דוגמה אישית לצעירים שסביבנו, ששומעים הכל, רואים הכל ולומדים מאיתנו. איך מדברים, איך מתנהגים ואיך מכבדים את מי שמולנו. מילה שנזרקת יכולה להכאיב ולהשאיר צלקת לכל החיים. להיות חזקים באמת זה בדיוק ההפך מלפגוע ולהוריד את האחר, זה לעצור רגע. לשים לב למי שנשאר לבד, להושיט יד ולתמוך, להיות מהחברה הטובים.

שלום לכם. מאז שמכבי חיפה הפילה לשלב הבתים של ליגת האלופות, הכדורגל הישראלי לא ידע ימים כאלה דרמטיים וחשובים. במרכז התוכנית עדכונים וחדשות סביב האימפריה הנפלאה מהדרום בכיכובם של רן קוז'וך ואלונה ברקת. וגם עתידו של ערן זהבי, הביקורת על אלמו כהן, האימות בין תמיר בלט לאיתודיס, השיחה הלוהטת בין רוי רביבו לצוות המקצועי של מכבי תל אביב, ועוד שלל חשיפות וגילויים, רן בוקר, צנצי וטוחמן כבר ערוכים ומוכנים. יציע עיתונות, ראשון בכותרות, יוצאים לדרך.

0: עוד מאמץ אחרון, ואנחנו בליגת האלופות, יום רביעי הגדול, שידור חי וישיר בערוץ הספורט. תוכמן, אתה מדבר עם שחקני באר שבע, שראו לראשונה את סבח.
1: בדיוק, השחקנים של הפועל באר שבע לא מחכים לאספה של רן קוז'וך שתהיה כבר מחר ברומניה. הם צופים בסוף השבוע במשחקים של סבח, ומה שהם אומרים, הם טובים מהכוכב האדום בלגרד, אבל אנחנו יותר טובים מהם.

0: והשחקנים של הפועל באר שבע מסמנים שלושה שחקנים רז, שני הווינגרים, מה שנקרא שחקני הכנף, הסרבי וליקו סימיץ' והשחקן מרואנדה ג'ו לנס מיקלס, ויחד עם זה מדברים על זה שיש להם קשר אחורי קרואטי בשם איוון לפיניצה, שהוא השחקן שמנהל את המשחק. כמובן שקוז'וך ייתן להם את הדגשים שלו, זה יקרה כמובן מחר, בשמונה בבוקר ממריאים לרומניה.
1: תוכמן, ואם יש גולת כותרת, זה היחסים בין קוז'וך לבין מיגל ויטור, שהפך להיות שוב אקס פקטור.
0: שיא ביחסים, כי למעשה קוז'וך מבין שמיגל ויטור הוא גם החוליה חשובה מול פבלו אמדור, המגן השמאלי הפורטוגלי שהגיע, וגם שים לב, היחסים שלו עם לוקאס ונטורה, זה הסיפור המרכזי, לוקאס ונטורה רואה במיגל ויטור אב רוחני, מיגל ויטור הפך להיות יד ימינו של קוז'וך, אנחנו זוכרים שהוא כמעט היה קרוב כבר לעזוב, היום שיא ביחסים ביניהם.
1: צנצי, אנחנו מדברים על ההכנסות האדירות של באר שבע כתוצאה מההצלחות במפעלים האירופאים, אבל יש גם הוצאות.
2: כן, אז 18 מיליון יורו כבר מבטיחה הפועל לבאר שבע, זה יכול להגיע גם ל-65, אבל בואו נזכור שגם היו כישלונות בשנים האחרונות ונדרשו כיסים עמוקים במשפחת ברקת, אבל אני רוצה להציג לך איך בעצם הפועל באר שבע, מה היא צריכה לשלם בכל משחק, וזה ככה, אחרת מטוס 150 אלף יורו. השכרת חדרים בבית מלון, 400 דולר לחדר, כפול 25 חדרים, זאת אומרת עוד 10,000 דולר. השכרת אצטדיון בהונגריה או רומניה, זה עוד 50 אלף יורו, והשכרת הבטחה 15 אלף יורו. אלה רק ההוצאות באלן אלן, מעבר למענקים וכל התגמולים וכו', ולא נשכח שאין בכלל קהל, ולכן בכלל הכנסות מהקהל.
1: תוכמן, אתה מספר לראשונה ששחקנים בבאר שבע לחצו על המעבר לרומניה. מדוע? מדוע הם רצו רומניה ולא הונגריה?
0: כי אותה עיר סומבטי בהונגריה, היית צריך או לנחות בווינה או לנחות בברטיסלאביה, שלוש שעות בנסיעות, לפני זה כל פעם היו דילי בהמראות, זה היה הופך לסיוט, השחקנים של הפועל באר שבע באו וביקשו, ויחד עם זה צריך לומר, למעלה מאלף אוהדים של הפועל באר שבע יגיעו למשחק, יהיה הרבה יותר נוח להגיע לבוקרשט.
1: צנצי, קוז'וך זוכה למחמאות מכל עבר, אבל השבוע גורם בכיר בהתאחדות עם שפע של מחמאות לקוז'וך.
2: כן, ונדבר עם אותו גורם בכיר בהתאחדות שנאלץ בסופו של דבר להסתדר כרגע עם רן בן שמעון, ואנחנו אומרים את הדברים נוכח באמת ההצלחה הגדולה של רן קוז'וך, בעיקר בניהול המשחק, בהכנה לקראת המשחק, בהרכב מול הכוכב האדום, והוא אומר לי כך, לאכול את הלב לנוכח רמת האמון של קוז'וך, איתו ועם הסגל הנוכחי של נבחרת ישראל, בוודאי שהיינו ביורו.
1: תוכמן, אנחנו רואים למעשה היררכיה חדשה בבאר שבע, ובהיררכיה הזו יש גם ממורמר, מתוסכל ומקופח לטענתו.
0: כן, וזה אמיר גנח. יש לו הצעה מקבוצת סן חוזה ארף קווייקס ב-MLS, והוא רוצה לקבל אותה. צריך לזכור, אמיר גנח לא משחק בשני המשחקים האחרונים, וזה שים לב, כשז'ואאו ויקטור, אתה זוכר אותו, שחקן הכנף הברזילאי שאלונה ברקת הביאה, הוא בכלל פצוע. אז כשהוא יחזור, יש לך את אבורומי, ויש לך את זי אחמד, ויש לך את ג'וון איסט.
2: ויונס מלאדה.
0: ויונס מלאדה עכשיו, נכון? ולכן אמיר גנח מאוד מתוסכל, רוצה לעזוב.
1: אנחנו באמת מדברים, רן, על מערכת חדשה, היררכיה חדשה, שחקנים חדשים ונפילה ישנה.
3: כן, נפילה ישנה זה ג'בריל דיופ, הבלם שבעיניי לא יכול להיות חלק מהפועל באר שבע. אני חושב שהוא הפלופ הכי גדול בתקופת רן קוז'וך, ואני אגיד את זה בצורה יותר חדה, יותר מחמודי קאנן, ששולם עליו יותר מיליון יורו, מעבר ליכולת החלשה של דיופ, הגישה שלו כאילו שהוא לא רוצה להיות על המשחק, בשלושת המשחקים האחרונים, רז, שהוא פותח, באר שבע סופגת מעל שני שערים, כשהוא לא משחק נגד הכוכב האדום, באר שבע לא סופגת בכלל, ואני באמת רוצה להגיד לקוז'וך, הכל טוב, אבל כשטועים צריך להודות, לדיופ אין מקום היום בפועל באר שבע, וכשמעתי אותך על גנח, אני חושב שקבלת החלטה אחת לא טובה בקריירה, יכולה להביא אותו להיות מושאל לסכנין, מכבי פתח תקווה, הוא צריך לקחת את עצמו בידיים.
1: אז היום באר שבע מצרפת גם את יונס מלאדה, ששיחק במכבי תל אביב, החלטה לא שגרתית מבחינת מכבי תל אביב, לשחרר שחקן שנמצא בסגל שלה ליריבה ממש עוצמתית, שלקחה אליפות, שרוצה לקחת עוד אליפות, אבל אם אנחנו לוקחים את כל המכלול, רן ומלאדה לא הרבה לשחק במכבי תל אביב, היו עוד שחקנים שהגיעו ממכבי תל אביב והשפיעו לטובה על באר שבע.
3: כן, אז החדשות הישנות הם שזה שחקן שלא נספר במכבי תל אביב, לא אומר עליו כלום, להפך, זה אומר עליו שהופך להיות כלי לאליפות בהפועל באר שבע, אם אנחנו לוקחים את רדי, את דן ביטון, את בלטקסה, את דוד זאדה, ואפילו רז ליאל פרץ,

0: אליאל פרץ, שהיה במכבי תל אביב ולא נספר. מה שקורה זה שיש מכבי תל אביב המון מנהלים מקצועיים, שמות גדולים, כוכבים בחול, אבל יש אישה אחת שכנראה יודעת קצת יותר טוב מהם, לוקחת את השחקנים שהם בקצה הספסל של מכבי תל אביב, והופכת אותם לג'וקר לאליפות. אני מקווה שיונס יהיה גם כזה.
1: ומבאר שבע אנחנו עוברים למכבי תל אביב וחושפים לראשונה מה בדיוק נאמר בחדר הסגור שם התייצב רוי רביבו ופגש את ונורן המנהל המקצועי ואת מילר המאמן.
2: אז כן, אני רוצה להכניס אתכם באמת לאותו חדר, וכך אומר רוי רביבו לשניים. הוא אומר ככה, לא ישנתי כל הלילה, אנחנו נציג את השקופית, אני מרגיש שאתם הורסים לי את ההזדמנות לשחק בספרד, אני כועס, הורסים לי את הכל. אני מבקש מכם, בואו לקראתי, יש הצעה של אלצ'ה על 3 מיליון יורו ו5% מכירה עתידית, ועכשיו אתם פתאום משנים את הכל. אתם עושים לי מה שהיה לי בדיוק בעונה שעברה עם קופנהגן. בסוף נשארתי, שיחקתי בשכר נמוך ולא עברתי. ועכשיו אתם מחזירים אותי לאחור לאותו סרט רע, כך אומר רוי רביבו. רק שהפעם זה אפילו יותר גרוע. יש לי הזדמנות להגיע לאחת מחמש הליגות הגדולות. כמי שגדל פה, כמי שלא קיבל בונוס שהובטח לו, שמקבל שכר גבוה, אני מבקש שתעזרו לי. בכל מקרה, אין לי אנרגיה לשחק ואני מבקש לא לטוס. אלו הדברים בלעדית, שאומר רוי רביבו באותו חדר, גם לבנרן וגם לקני מילר, ומשוחרר בסופו של דבר.
1: אז אלו הדברים שצנצי חושף, ושימו לב, טוכמן מגיע עם ידיעה בלעדית של השעות האחרונות, לנוכח כל השחייה על הרוחב, במסע ומתן, יש החלטה פיננסית במכבי תל אביב באשר לרוי רביבו.
3: כן, מכבי תל אביב מבינה שהיא חייבת להשאיר את רוי רביבו, אין לה שום סיכוי להביא שחקן ברמתו, ואם היא משלמת כ-500 אלף יורו נטו לדור פרץ, היא צריכה להציע את אותו סכום לרוי רביבו, והיא מוכנה לזה, אבל בתנאי אחד, שהוא יגיד שהוא רוצה להישאר. אם הוא רוצה להישאר ויזנח את כל מה שהוא רוצה לצאת לאירופה, יציעו לו את החוזה הזה, 3 שנים פלוס שנה אופציה, להשאיר אותו ל4 שנים.
1: ולראשונה צנצי אנחנו שומעים קולות של שחקנים במכבי תל אביב נגד ההנהלה.
2: כן, בכלל עד לאן נגיע עם מכבי תל אביב, אנחנו רואים את רוי רביבו שרוצה לעזוב, והשחקן השני, השלישי בחשיבותו, כרגע זה עידו שחר.
1: שגם רוצה לעזוב.
2: הוא אמור לקבל הצעה מה-MLS, מציע לו מכבי תל אביב להאריך את החוזה, כפי שאומר טוכמן על רוי רביבו, הוא לא רוצה, הוא אומר למכבי תל אביב, אני לא רוצה, וזה ממשיך לזה שבעצם אנחנו שומעים לראשונה ביקורת של שחקנים נגד הענה של מכבי תל אביב, הם מדברים חודשים ולא עושים כלום, דיברנו על חיזוק, כרגע אין שום דבר אחר, בוא נגיד ככה, יש סיכור משמעותי מאוד בתוך מכבי תל אביב.
1: אז איך יוצאים רן מכל המשבר הזה?
0: אני אגיד לך, אני חושב שמה שראינו מסיבת עיתונאים של מכבי תל אביב, בעיניי זו לא היה מסיבת עיתונאים, זאת הייתה מסיבת התגוננות. אני חושב ש... ואני לא מכיר את מכבי תל אביב שהיא מתגוננת רז, ומכבי שאני מכיר היא יוזמת ומובילה ושולטת. ואם היא כבר נמצאת במגננה, זה מראה בעיניי לפחות על מצוקה. והנה אני אגיד לך רז, מה שאנגלידיס לא יגיד לך. כשעסק או קבוצה נמצא במשבר, אפשר לקום. הבעלים יכול לקום גם 3 ו-4 שעות קודם, ואני רוצה לשאול את מיץ', אם עסק אחר שלו היה בבעיה, הוא היה מתייחס ככה? אני לא חושב שמועדי מכבי תל אביב צריכים לקבל יחס של סוג ב', זה מכבי תל אביב, זה מועדון פאר, מיץ' צריך להחליט או שהוא משחרר סמכויות, או שהוא מתחיל להתערב באמת.
1: ומה קורה בביתר ירושלים, בוקה ומבולקה, בעקבות ההדחה מול אוסטריה וינה, טענות קשות, גם על אברמוב, תפתח את הכיס, הקבוצה עם סולד אאוט במינויים, היינו צריכים להביא רכש יותר טוב, ביקורות על שון וייסמן, על הרבה מאוד אנשים במערכת, ביתר ירושלים מודחת מגביעת אוטו, כשהיא מחזיקת גביעת אוטו, מודחת באירופה, אוסטריה וינה מדיחה אותה, שביתר קבוצה הרבה יותר טובה מאוסטריה וינה, ועיקר הביקורות מופנות לכיוונו של אלמוג כהן, המאמן. בואו נראה מה אומר גורם בביתר ירושלים. זה לא חשוב שהיינו טובים יותר, גם מהפועל תל אביב וגם מאוסטריה וינה. בשורה התחתונה עפנו מגביע הטוטו מאירופה. המסקנה היא שיש לנו בעיה קשה בניסיון על הקווים, במיוחד במפגשי נוקאוט. הדבר היחיד שיצא טוב מהחודש האחרון הוא שהפועל באר שבע תשחק בבתים באירופה, היא הקבוצה היחידה כרגע שיכולה לסכן אותנו במאבק על האליפות. וזה מה שאומר שחקן בביתה ירושלים שהוא מתייחס לברק אברמו והבעלים. אומר אותו שחקן, ברוך שכואב הלב על האוהדים, אבל הפעם בראש ובראשונה כואב לנו הלב על ברק אברמו שעובר תקופה לא פשוטה, והיינו יכולים לשמח אותו ספורטיבית ופיננסית ולחזק את הבחירה שעשה באלמוג. יחזבנו בגדול כולנו. בוא נעבור צנצי ברשותך להפועל תל אביב עם מגוון של ידיעות לקראת הטלנטה.
2: כן, קודם כל לקראת המשחק, תוך 9 דקות 1,500 הכרטיסים של הפועל תל אביב נחטפים, ממש 9 דקות נגמרו הכרטיסים.

0: יש אופטימיות בהפועל תל אביב, כן, שחקים נגד קבוצה הרבה הרבה יותר טובה, ככל הנראה זה יוביל להדחה, אבל היום עולה הפועל תל אביב לגמר גביע טוטו ששודר כאן בערוץ הספורט, ראינו דניאל דפה עם צמד, ובהפועל תל אביב משוכנעים שיחד עם הרוסו, שאני יכול לראות שהשכר שלו 300 אלף יורו לעונה משודרג ב10% בכל אחת מהעונות הבאות, הם משוכנעים שאולי אפשר יהיה לעשות, ועוד דבר, אסף צור מחליטים לממש את החוזה לעונה נוספת, כלומר אסף צור יעמוד בעל הקווי, על בין הקורות לעונה נוספת. את עונה שלישית.
1: ניצחנו את בלגיה!
2: ואנחנו עם פרק ב' בסדרה באמת הדרמטית, היחסים בין אלונה ברקת למורן מירי. אלונה ברקת ומורן מירי, שני אנשים חזקים מאוד, אבל זה גם מעבר למכבי תל אביב באר שבע, כי אלונה גם משמשת כראש סיעת הפועל בהתאחדות לכדורגל, עוד מעט גם יש בחירות, ומבחינת מורן מירי הוא יד ימינו של שינו זוארץ, יושב ראש ההתאחדות, האיש הכי נאמן לשינו זוארץ, ופה למעשה זה עוד קצר ביחסים. בשבוע שעבר צנצי חשף את פרק א' שהיה מותח במיוחד, והיום אנחנו עם פרק ב', לנוכח העובדה שהמנהל המקצועי של קבוצת הנוער, מחלקת הנוער של באר שבע, מבקש מבוני גינזבורג, המנהל המקצועי של ההתאחדות לכדורגל, של הנבחרות הצעירות, אולי תגיעו לראות אותנו, מכאן זה מתפתח שוב לאימות, מאירי מול ברקת.
0: כן, אז בואו נשמע את הדברים, נוכל, סליחה, לראות את הדברים על פי השקופית הבאה. אומר מאירי לאלונה ברקת, למה אתם בכלל פונים בצורה כזו למנהל מקצועי של הנבחרות? אומרת לאלונה ברקת, הלו, אומר מאירי, אף אחד לא מגיע לראות המחלקה שלנו, משחקים בבאר שבע, רואים על הדרך שיש משחק חוץ. אומר לה מאירי, אבל יש נהלים מסודרים, ואז עונה לו ברקת בצורה הזו, אתה הרי מינית את כל המאמנים, ישבת איתם כסגן יושב ראש ההתאחדות, אז בשבילך הכל בסדר, לבאר שבע לא מגיעים בכלל, זה רק תחילתו של האימות שאנחנו משבוע לשבוע חושפים עוד טפח ועוד טפח של הסיפור הזה. אנחנו בסופו של דבר יש לנו גם פרק ג' אני מבטיח לך בשבוע הבא,
2: זה הולך להיות סדרת דוקו מדהימה. זה כבר הופך להיות פומבי שחלק מהאנשים חוברים למאירי, חלק מהאנשים לאלונה, אבל הדברים מאוד פרונטליים
0: כפי שאתה... תלר הובילה בדרך.
2: כן, כפי שאתה חושף בפעם השנייה. בואו נחשוף את עתידו, על עתידו, של ערן זהבי, האחד היחיד והמיוחד בכדורגל הישראלי. שימו לב, האם ערן זהבי בדרך להיות המנהל המקצועי של נבחרת ישראל? אנחנו מדברים כמובן על הטווח הארוך, אחרי הבחירות להתאחדות לכדורגל, אחרי הקמפיין הקרוב, במידה ורן בן שמעון אכן ישרוד בתפקיד, ולנוכח היחסים הכל כך אדוקים שיש לרן בן שמעון ולרן זהבי, זה שם שעולה בהתאחדות לכדורגל, וכך אומר גורם בהתאחדות, שאגב, גם אחרי הבחירות עדיין יהיה גורם בכיר בהתאחדות. הווינר של לרן והידע שהוא רוכש לאחרונה כמנהל ספורטיבי, שמים אותו בעמדת זינוק טובה בעתיד, במידה וכמובן עד אז מכבי תל אביב לא תשים עליו יד. יש לו תאום מלא והבנה עם רן בן שמעון, ואם רן ימשיך, החיבור בין השניים יתרום רבות לנבחרת. ברור שהמצקצקים יזכירו את פרשות סרט הקפטן והחדר, אבל כשנגיע לגשר נחצה אותו, אם לרוטנשטיין ורובן עיון שלא עמדו במטרות נתנו הזדמנות, גם לערן מגיע קרדיט, זה מחדרי חדרים בהתאחדות לכדורגל, ואתה צנצי, עם מספר גילויים באשר לעתידו של ערן זהבי, ואם אנחנו מתייחסים לאותו בכיר בהתאחדות, אתה שומע קולות ממכבי תל אביב, שמכבי גם לא תשים יד על ערן זהבי.
0: חד משמעי, תראה, כרגע לפחות אין לערן, כמו שאומר לי גורם ממכבי תל אביב, אין לערן שום סיכוי לקבל את הניהול המקצועי, הוא אפילו לא היה לשנייה ברשימת המועמדים. צריך להסביר לכולם, מכבי תל אביב בחנה מועמדים לפני שהיא מינתה את סטיבן ונרן הבלגי. היו לפחות 10 מועמדים שונים שבדקו את האפשרות. ערן זהבי לא עלה לרגע אחד כמועמד, אומרים במכבי תל אביב. אתם בתקשורת יכולתם להמליך אותו ולהגיד שהוא חלק מהניהול המקצועי אולי העתידי, או שהוא יתחיל ללמוד, או שהוא יהיה ברק יצחקי. ערן זהבי לא היה אפילו מועמד לרגע אחד.
2: ואתה אומר שגם לא יהיה בעתיד.
0: ובשנים הקרובות בטח שזה לא יהיה.
2: כי 3 שנים ונורן שם.
0: ואני מעריך שגם אחריו יהיה מנהל מקצועי.
2: זאת אומרת, התכנון של גולדר זה כל פעם לפסוח על ערן זהבי.
0: לפסוח ולהביא מנהל מקצועי.
2: זאת אומרת, אם יש לו סיכוי, זה יותר נבחרת ממכבי.
0: כן, חד משמעית.
2: שזה מאוד.

0: מאוד מאוד מפתיע. בוא נשאר תוכמן בנבחרת ישראל, ואתה חושף כאן לראשונה, מי יהיה המחליף של רוי רביבו בנבחרת, וזה באמת ליוק מאוד מאוד מעניין.
1: כן, רן בן שמעון והצוות שלו מגבשים סגל לארבעה משחקים, רז, בחודש הבא, ב-17 ימים, ארבעה משחקים בליגת האומות, והם רואים את איתי רוטמן. זה לא שזה שם חדש, גם בהפועל פתח תקווה הוא היה מסומן, אבל כבלם. ומה הם רואים? רגל שמאל טבעית, שחקן שיכול לעשות את העבודה במידה ורביבו לא יהיה זמין או לא יהיה פנוי, וצריך גם להגיד, אתה יודע, דיברנו על מיגל ויטור, מיגל ויטור רואה את איתי רוטמן כמו שהוא ראה את שיר צדק. הרבה בלמים היו ליד מיגל ויטור, חתם עבד אל חמיד, לו הייתה, ואת איתי רוטמן הוא רואה בדיוק כמו שהוא ראה את שיר צדק, ואיתי רוטמן הולך לעתיד גדול.
0: ובאייטם הבא, תרשו לי לעשות לכם ספוילר, האייטם הבא יסתיים בניתוק. אנחנו מדברים וחושפים לראשונה את שיחת הצרכות בין איתודיס לבין תמיר בלט. כל היחסים בין השניים זכו פה לביטוי סביב השולחן בתקופה האחרונה, אבל היום סנצי חושף לראשונה את היוזמה של תמיר בלט לדבר עם איתודיס, ומה קרה באותה שיחה.
2: אוקיי, אז בימים האחרונים, כמו שאנחנו חושפים כאן, יוזם תמיר בלט, שיחה עם איתודיס, אותו מאמן שסימן איקס על הגעתו, למרות שהוא חותם לשלוש שנים, 1,600,000 וכו', הוא יודע שהמאמן לא ממש חושב שהוא חלק מהעניין, והוא בעצם מנסה לשכנע את איתודיס למה מגיע לו להיות חלק מהסגל. אבל על פי גורמים שמעורים בפרטי השיחה, הם מגדירים את זה כך, שיחה קשה, צרכות, ואני יכול לך ככה, אני מצטט את הגורם המעורב, הייתה שיחה קשה בין בלט לבין איתודיס, צרכות, אחרי שבלט יזם, איתודיס צעק עליו וניתק לו את הטלפון, מה שאני יכול לספר לכם ככה, בהפועל תל אביב מאשרים לנו את קיום השיחה, והתגובה שלהם, ביקשנו את תגובת הדובר
0: הפועל תל אביב, הם אומרים שלא הייתה שיחה כזו קשה.
2: לא התקמה שיחה קשה.
0: כן, כזו קשה.
2: ממש קשה, זו הגדרה.
0: זו הגדרה, התגובה של הפועל תל אביב. עוד פעם נחזור, נמסגר, הפועל תל אביב מאשרים את עצם קיומה של השיחה, אך טוענים שהיא לא הייתה כזו קשה. שמעתם את צנצי על שיחת הצרכות, שהסתיימה אגב...
2: בניתוק על פי הגורם שאנחנו מדברים איתו. על פי
0: אותו גורם, טוען שמדובר בניתוק. אפרופו ניתוק, בעקבות שלל החשיפות שלנו כאן, לגבי צחי רייכנשטיין, מנכ"ל הפועל תל אביב בכדורסל, אורן חסון, יושב ראש הפועל תל אביב בכדורסל, אנחנו מספרים לכם לראשונה, כי ייתכן, וכבר בתוך 48 שעות, אורן חסון מסיים את תפקידו בהפועל תל אביב, על פי אותו גורם שלמעשה לא איתה אותנו בחודש האחרון, וחשפנו את כל מערכת היחסים האחורה, את כל האנדרלמוסיה, בתוך הנהלת הפועל תל אביב. אנחנו מספרים לכם, על פי אותו גורם, אורן חסון אמור לסיים את תפקידו, כבר בתוך 48 שעות, הוא אמור לחזור לארץ, לקבל את ההודעה, כך על פי אותו גורם. תוכמן, אתה מספר לנו היום על הסטארט-אפ הבא של אבי לוזון.
1: כן, אבי לוזון למעשה מכר את ניבי יהושע להפועל באר שבע ב5 מיליון שקלים, והוא עמד במילה שלו מכל הכוכבים, הוא מכר רק אותו. אבל אבי לוזון כבר מסמן את היעד הבא, לירן חזן, אתם רואים איך הוא פתח את העונה הזאת עם שערים נהדרים, והוא מדבר על 4 מיליון יורו, 4 מיליון יורו, 16 מיליון שקלים, והוא גם אומר, אני... אביא את ההצעה, ודרך אגב, כשאבי לוזון אומר, אני אביא את ההצעה, אתה יודע, הוא הביא את ההצעות, כן? גם על מנור סולומון, וגם על יאלה בדה, וטוקלומטי, ושחקנים, גם ניב יהושע כמובן, אבי לוזון משוכנע, זה האקסיט הבא, אבל רק בעוד שנה, ולירן חזן נהנה ממנו בעונה הקרובה.
0: אם אני יכול להמליץ סנסי על האקסיט הבא, לא תאמין. קוראים לו רותם חתואל, והוא יושב בבית כרגע בלי שום הצעה. היה מלך השערים במשך שנתיים של באר שבע. האיקס הזה, הפסילה הזו, מאוד מוזר, כאילו הכדורגל הישראלי שופע בחלוצים יוצאים מן הכלל. אני חושב שמגיע לרותם חתואל עוד הזדמנות, קבוצה בלבל השני, בלבל השלישי, שתיקח אותו קדימה. אבל בוא נדבר צנצי ברשותך על כוכב בפרופיל אחר כרגע, הכוכב שיש, איך אמר ברק בחר, הוא היה בעל הבית של מכבי חיפה, אז חשפנו ביציע העיתונות על השבר הגדול במשפחת רטנר, כתוצאה מהכיפוח לכאורה של נבות רטנר, שידרדר ברמת ההיררכיה אל קצה הספסל. הייתה שיחה בעקבות הפרסום הזה, בין ברק בחר לנבות רטנר, הוחלט לפתוח

0: דף חדש, גם מכבי חיפה יצאה בהכחשה שנבות לא ביקש לעזוב, נכון. ההודעה של מכבי חיפה נכונה, זה היה מכבי חיפה מול קריית שמונה, ונאמר לשחקן, כך משפחתו מספרת לי, בוא נצרף צנצי לפרסום הזה, את הקבוצות שרוצות, ולאן הסוכן מציע אותו, אז הקבוצות שרוצות אותו כרגע, ספרטה פראג מצ'כיה, ולצ'ה מאיטליה, שממש זה השחקן, אותו הם מסמנות, רק מכבי חיפה אומרת כן, הן רוצות אותו, יש התעניינות, ואתה מספר לאיזו קבוצה הסוכן נכון. מציע אותו.
1: אני יכול להגיד לך שלא רק שהסוכן, אני דיברתי עם גורמים בכירים באותה קבוצה בפמליקאו, הפורטוגלית, קבוצה שסיימה במקום החמישי בפורטוגל, פונה הסוכן אל אותם נציגים של פמליקאו, אומר להם, אנחנו רוצים להשאיל אותו, פמליקאו אומרת, יש לנו עד לסיום החלון העברות, אנחנו רוצים לדאוג כמה שחקנים, לא פוסטים, נבחון את האפשרות הזו, אבל פמליקאו מאשרת לנו לראשון בכותרות, כן, נבות רטנר, הוצע לנו, ואנחנו שוקלים לצרף אותו.
0: ואם יש עוד שחקן שאנחנו מנסים לשמור על מעמדו, אני אפתיע אותך צנצי, הוא לא שחקן, הוא הסמל של מכבי נתניה, איש המשק הוותיק.
1: גבי בובלי
0: לאגדי. גבי בובלי לאגדי, שפתאום במכבי נתניה, עם צוות מקצועי חדש, שפתאום רוצים שהוא ייקח את הצ'יפים ויחזיר את הצ'יפים, והנחיות של רוני לוי, יש שם קצר אדיר.
1: עד הוא כדי, סמל יותר מכל אחד אחר.
0: סמל הכי גדול של מכבי נתניה, אוי ואבוי.
1: אם הוא לא נשאר במכבי נתניה.
0: אם גבי בובליל, בדיוק, לא ניגע עכשיו בכל סגת גילה וכל ההפגנות, אנחנו לא כאלו. אבל כדי להגן על איש משק, מבוגר, בדיוק. ותיק, אין בעיה. אני דיברתי, אני יודע, תקראו לו, תגידו לו זה השנה האחרונה, תנו לו להיפרד יפה בכל המגרשים. זה אחד שהוא סמל בכדורגל, 40 שנה, משרת את מכבי נתניה. אל תיגעו בגבי בובליל. בואו נעבור לסוגיה משפטית מאוד מאוד מסקרנת סביב קריית שמונה, וצנצי, תוכי, שימו לב מה רן מספר לכם היום, כי זה יכול לשמש אתכם בעתיד.
2: כן, האם אנחנו לקראת פסק דין תקדימי רז, שלפיו מענק עלייה ומענק אליפות שווים. תוכמן, תקשיב, אני רואה שאתה בעניין, שים לב לסיפור הבא. נועם כהן, שחקן קריית שמונה לשעבר, דורש מענק אליפות של 103,000 שקלים. למה? כי קריית שמונה סיימה במקום הראשון בליגה הלאומית ועלתה ליגה. בחוזה שלו נכתב מענק אליפות, אבל לא נכתב שמדובר במענק אליפות של ליגת העל. בקריית שמונה מה אמרו על הדרישה הזאת? מגוחכת עד מחוצפת. עכשיו בית המשפט צריך להכריע האם דינו של מענק עלייה שווה ערך למענק אליפות.
0: בוד השופט?
1: קודם כל, רן תיאר את זה כמו גדעון רייכר, חד משמעית שלא.
0: יש מענק עלייה.
1: יש מענק עלייה, ויש מענק אליפות.
2: כתוב מענק אליפות, לא כתוב איזה ליגה, מה אתה רוצה? כתוב מענק...

0: ואנחנו עם כל הפרשה הזו, פרשת השבוע, זה מעבר לפסוקו של יום, זה פשוט ממלא אותנו, ואתה נפגשת עם חיים רביבו, עדכן אותנו.
1: חיים רביבו זוהם על מכבי תל אביב, חיים רביבו, מה שנקרא, מסיר את הכפפות, הוא אומר, זהו, אני הפסקתי להיות נחמד, נגמר הימים האלה שאני נחמד, זה שחקן ש-17 שנה שחק במכבי תל אביב, מקבל את השכר הנמוך ביותר, 150 אלף יורו, הבטיחו לנו בונוסים, בונוס ולא קיבלנו אותו, ותראה מכך, הבטיחו לנו שברגע שתגיע הצעה מאחת מחמש הליגות הטובות ביותר, הוא הולך. אומר חיים רביבו, לא משנה אם זה היה הצעה כתובה או הצעה בעל פה, פלי רמדני הסוכן שלי, אמר להם 3 מיליון יורו למכבי תל אביב. אני זוהם, מכבי תל אביב, תעודת עניות למועדון של מכבי, שקוראו לו מכבי תל אביב, שאחד כמו רוי רביבו שלא רוצה להישאר פה, הוא צריך להיות
0: פה. עד כאן לגבי מכבי תל אביב. עכשיו דבר איתי פרסונלית, הזעם על אירן זהבי ולירן שטראובר.
1: כן, אומר חיים רביבו ששטראובר הוא לקקן של מכבי תל אביב, עוד פעם, ציטוט שלו כמובן, ומדבר על אירן זהבי, הוא אומר, הוא לא יכול בחיים להיות מנהל מקצועי, ככל הנראה הוא יודע למה, הוא לא יכול להיות מנהל מקצועי, כי כמה מכבי תל אביב אומרת את זה, והוא אומר יותר מזה, לא יכול להיות שאירן זהבי מביע דעה, אומר דברים נחרצים, כמו אלצ'ל מלצ'ה, מזלזל בקבוצה הספרדית, אומר, הסכום הזה הוא נמוך, איך רואה רביבו מרשה לעצמו, כשהוא בכלל לא יודע את העובדות. אז אני מציע לאירן זהבי, לפני שאתה אומר משהו, קשה לחיים רביבו, תשמע את העובדות, ואז תקבל את
2: החלטה. כן, אני רוצה להגיד לך שחיים רביבו יצא למסע נקמה, ואתה יודע משהו? אני אוהב את זה. אני לא אוהב שבדרך כלל אבות מתערבים לילדים שלהם, אבל חיים רביבו בקטע הזה הוא גם פרשן, ואני מעדיף פרשן שהוא מספר את האמת ואומר את תחושתו על הבן שלו 1,000 פעם, מאשר על פרשנים אינטרסנטים. בעיניי חיים רביבו, כל מה שהוא אמר נכון מבחינתי, כי הוא אמר את זה מהלב, ויש גבול כמה אבא יכול לשמוע שמברברים על הדעת על הבן שלו, והוא יושב ושותק. אני מאוד בעד חיים רביבו בעניין הזה.
0: תראה, אני אגיד לך, אני דווקא בצד של אנגלידיס בכל הפרשה הזו, כי אנגלידיס אומר, אם אין הצעה, אז עם מי ננהל מסע ומתן? אם אין צד שני למסע ומתן, עם מי בכלל ננהל מסע ומתן? ולכן זה למעשה גולת הכותרת של כל הפרשה הזו. הצעה, לא פלי רמדני, לא רונן קצב, לא אבי נימני, לא זה ולא אחר, הצעה רשמית במייל למכבי תל אביב. ועכשיו אני אגיד לך משהו לגבי שטראובר. אני מאוד אוהב את הוויס של שטראובר, כי הוויס של שטראובר הוא וויס של מכבי תל אביב, והתקשורת נאחזת בו. גם כשאתה פרסמת את התחקיר לגבי רוני דיילה, עלה שטראובר לדבר בשם מכבי תל אביב, בשם עצמו. זאת אומרת, שטראובר הוא איש מכבי תל אביב. הוא בתיק את מכבי תל אביב. Okay. כמו שיש ברדיו חיפה חלק שמייצגים את מכבי חיפה ושומרים על מכבי חיפה, שטראובר מתג את עצמו. הוא לא עיתונאי, זאת אומרת, שטראובר מבחינתו, איש מכבי תל אביב, מגן על מכבי תל אביב באש ובמים. עכשיו, ששטראובר אומר, בושה שרוי רביבו לא יצא עם מכבי תל אביב ולא טס איתה לאירופה, הוא לוקח את הצד של מכבי תל אביב.
1: אבל זכותו של חיים רביבו, להגיד עליו לקיקן.
0: ואירן זהבי ניתח את זה, מה שנקרא, כאיש בצד, כאיש מקצוע, שהוא ניתח את כל הסוגיה הכספית, והוא לא בצד.
1: אבל הוא לא מכיר את הפרטים, הוא אומר חיים רביבו.
0: חיים רביבו אומר, ואיזה פרטים? כולם מכירים את הפרטים.
1: לא כולם מכירים את הפרטים.
0: להגיד את זה בסיסמה.
1: הוא לא יודע את הפרטים. קודם כל, להגיד אלצ'ה שמלצ'ה, אתה לא יכול לזה בלצ'ה
0: מלצ'ה. אז זה לא לדעת את הפרטים.
1: זה דבר ראשון.
0: זה הדעה של אירן.
1: להזכירך, הוא יצא לפלמו שמלרמו.
0: לא חשוב.
1: הוא יצא לגואנג'וב ממלג'וב.
0: אבל זה לא טיעון.
1: זה הכל בסדר.
0: איפה לא לדעת את הפרטים? זה סיסמה של חיים רביבו.
1: הוא טען שיש 1.5 מיליון.
0: הוא אמר שבסוף העניין, מכבי תל אביב יישארו עם 1.5 מיליון,
1: ויש להם 3.
0: ואירן אמר גם בצדק שתראו את הסכומים שמושקעים בשחקנים אחרים.
1: מה לעשות?
0: אז אחד כזה, מה לעשות? אז אירן צודק.
2: אבל אתה יודע משהו, מה טיפה בייס אותי בחיים רביבו? או אם הוא חושב שאירן זהבי חי בסרט, שהוא לא יכול להיות מנהל מקצועי, הוא היה צריך להגיד את זה גם לפני שהוא לכלך על הבן שלו, ולא אחרי.
1: אבל כמו
2: שאתה
1: אומר,
2: כמו זה אמוציות. כן, סבבה, אבל אלה האמוציות, והאמוציות האלה הוציאים מחיים רביבו דבר טוב. זה מה שאני אומר, זה מה שאני אומר. בגלל זה אני תומך בו.
0: אבל עוד פעם, הוא אבא זה עובדה.
1: אני ראיתי את חיים רביבו מגיע למשחקי נוער של רוי רביבו, הוא מעולם הוציא הגה, לא שמעת ממנו כלום, הוא לא היה מעורב.
0: טוב, הוא מתוסכל בגלל המצב.
1: הוא מתוסכל, הוא אבא, הוא צודק ב-100%, אני אומר לך משהו, הוא סופר עדין.
0: הוא צודק בכל הפרשה הזו?
1: כאבא, כאבא.
0: אתה מצדיק את זה שרוי לא יצא?
1: לא, אני מדבר לך ש... אגב, עכשיו...
2: קודם כל, אחרי שאני שומע את השיחה,
1: לא נתנו לו. הוא השכר הכי נמוך. אמרו לו, אתה תצא אחרי שריף. ובסופו של דבר כל זה לא יוצא. וואלה, אני לא רוצה לצאת.
2: עזוב, רז, אחרי הכל. אנגלידיס אומר, שנייה רגע תוכמה. אנגלידיס בא ואומר, אנחנו אישרנו לו לא לצאת. אחרי זה, למה לחוס
0: עליו? לא, עצם הפנייה. זה שהם אישרו, בגלל זה אין סנקציות אחרי זה.
2: אני חושב שאם הוא בא ודיבר איתם,
1: אני הייתי אבא הרבה יותר. בוא, רז, אני מכיר אותך. אני ואתה, אתה ואני...
0: חיים רביבו זה משהו אחר.
1: אין בעיה, אז חיים רביבו עד עכשיו שאמר על פסון, ועכשיו הוא חזר להיות אבא. הוא צודק ב-100%.
0: גם מה שהוא אומר על אירן זאבי ושטראובר?
1: אין לי שום בעיה עם זה.
0: אתה באמת חושב ששטראובר לקלקן?
1: אני לא חושב ששטראובר...
0: אני חושב ששטראובר הוא וויס מכבי תל אביב.
1: שטראובר הוא דובר... מייצג... הוא במקרה הזה דובר מכבי תל אביב?
0: היה לך את זה עם רוני דיילה, אבל אין לי בעיה עם זה.
1: אין לי בעיה.
0: מחפשים הרי כל פעם... הרי כל פעם שיש תחקיר על מכבי תל אביב, גם תוכמן, מחפשים את הצד השני. הצד השני זה שטראובר. עושה עבודה מצוינת. אני בטוח שזה לא בשכר, אבל הוא איש מכבי תל אביב. שבכל פרשה, ברדיו,
1: בכל מיני פלטפורמות של מכבי תל אביב,
0: אחלה, אז הוא יש מכבי תל אביב, אז זה לא רק לכאן.
1: אני לא אמרתי שאני לא יכול להגיד
0: דבר כזה. אז אני לא מסכים עם המשפט הזה.
1: אבל אני מסכים עם הדבר הזה. אם אני הייתי אבא,
0: זה לכאן?
1: אם אני הייתי אבא,
0: אבל לא האם, אבל זה לכאן?
1: אני לא חושב שלא
0: כאן. הוא יש מכבי תל אביב.
1: אם אני חיים רביבו, הייתי אומר דברים קצת יותר גסים מזה.
3: טוב, אני רוצה להגיד ככה. א', חיים רביבו גדל בשנים שכוכבי הכדורגל יכלו לדבר. היום רוי רביבו לא יכול לדבר, מכבי תל אביב לא נותנת לו לדבר. חיים רביבו בהחלט יכול לבוא ולהציג את הצד של רוי רביבו, במיוחד כשהסוכן הוא סוכן זר, שהוא בעצמו לא מדבר, כי אם היה כאן רונן קצב או אבי נימני, הם היו מדברים, הם היו מגנים עליו. והוא בסדר גמור עם זה. לגבי מה ששאלת, אני אומר ככה, לגבי אירן זהבי, אני מסכים עם חיים לגמרי. אירן זהבי, לדעתי, לא הכיר את הפרטים. הוא בא לפודקאסט ודיבר את הדברים, בלי לדעת מה היה שם באמת, וחיים, הטלפון שלו, זמין, הוא ציפה שאירן יצלצל אליו. כן? אם הוא הולך לדבר על רוי, זה קרב
0: גם הוא חייב במשחתו. חבר'ה, תתקדמו, אל תחזרו אחורה.
3: סבבה, לגבי שטראובר, אני לא מסכים לגבי האמירה של הלקקן. אני חושב שחיים לא היה צריך להגיד את זה. ויחד עם זה, אני לא מסכים עם...

0: לירן, שהוא אמר שהוא נקט בשביתה איטלקית. הוא לא נקט בשביתה איטלקית.
1: ממש לא.
0: נדב פה תיאר בדיוק את מה שהוא עבר מבחינה נפשית, ולא הייתה כאן שום שביתה איטלקית, אבל לא הייתי משתמש בזה שהוא לקט כאן.
2: בוא נדבר על חברך ג'קי בן זקן ברמה הנפשית, שחושב שהוא בליגת העל, הליגה הלאומית תיפתח ביום שלישי, ואתה עם פרסום לגבי העמדה של אשדוד שדורשת לא לשחק בתחילת הליגה הלאומית ולחכות להכרעה בפרשת האירועים של טבריה.
0: כן, אז ב-12 בצהריים בבית הדין העליון, דיון דחוף על פי העתירה של
1: מחר?
0: כן, כן, כן, יום שני.
2: כבר היום.
0: כן, כבר היום. על פי העתירה של ג'קי בן זקן, כמו שאתה אומר, שאומר שהוא לא, שאשדוד לא תשחק את המשחק הראשון. אני יכול להגיד לכם שבשעות האחרונות, גם ההתאחדות לכדורגל וגם המנהלת מגבשות, כי הן למעשה המשיבות, הן מגבשות את העמדה שלהן, ושתיהן יגיעו מחר לבית הדין ויגידו שהן לא מוכנות לקבל את העמדה, הן לא מוכנות לדחייה בשום אופן.
2: אתה לא קולט שג'קי יצא קרח מפה ומפה. הוא כל הזמן מתעסק בטבריה ומושפל 6-0 מרגלי בני יהודה. ג'קי צריך להבין שהדיון הראשון הוא רק ב-10 בספטמבר נקבע. זאת אומרת מה, עד ה-10 בספטמבר הוא לא רוצה לשחק ליגה לאומית?
0: כן, אבל רז.
2: ככה הוא מנהל את העניינים והוא עושה טעות פטלית. טבריה תישאר בליגה.
1: לגמרי.
2: יפה. רז. בסופו של הליך. מה עשית פה? אתה פוגע באשדוד.
1: יש את השיר, אשליות,
2: אשליות רבות. אבל מה קורה? לא, אין לי בעיה עם זה. אבל הוא פוגע באשדוד.
1: אז ג'קי
2: מנהל את אשדוד.
1: ג'קי באילוז'ן. אז לא צריך להיות בליגה לאומית.
0: לפני 26 שנים, בתקופתו של גברי לוי, יושב ראש ההתאחדות, זכרונו לברכה, הייתי עולה יום-יום, אם אתה זוכר, לבית המשפט בירושלים, ובמשך 3 שבועות...
3: אבל ביתר פתחה באיחור.
0: בדיוק, הקפיאו לביתר את העונה.
1: אבל
2: שלושה שבועות. אתה אומר שצריכים...
0: בוודאי.
2: למה?
0: כי מאחר בכתב האישום הזה הכי חמור שיש...
1: מה זאת קשורה בכלל
2: אישום שיש? רגע, אני רוצה את ההסבר, לא הבנתי.
0: כתב האישום הזה הכי חמור שיש, ועד שלא תהיה החלטה, לפחות ביניים, כדי שנדע אם הדיינים לוקחים את זה לכיוון.
2: אבל איפה אשדוד קשורה פה?
1: איפה? אני לא מבין.
0: אשדוד קשורה לאירוע. אשדוד היא זו שצריכה לשחק במקום טבריה.
1: אבל למה? למה? הם ירדו ליגה.
0: אם טבריה יורדת ליגה, אשדוד עולה במקומה.
2: תחשוב, תחשוב רגע. אני לא מסכים איתך.
0: אפשר להגיד שהיא חלק מהאירוע.
2: תירגע שנייה. היה ואשדוד מתחילה את הליגה הלאומית, ואתה אומר, לא מסכים איתך, לא אני ולא צנצי, אבל אתה אומר, מורידים את אשדוד, את טבריה ליגה. מטבע הדברים, המשחקים מבוטלים בליגה הלאומית, ואשדוד משחקת בליגת העל, ככה זה.
0: זה לא מה שאומרים בהתאחדות.
2: אתם פתטים.
0: זה לא מה שאומרים בהתאחדות.
1: ג'קי עושה מעצמו צחוק.
0: לא, הייתי
1: מחר הוא יבוא לבית הדין, ויצחקו לו בפנים. יגידו לו, ג'קי, יום
2: שלישי, תעלה למשחקים. מכבי אום אל-פחם, שכבר הליגה החלה, והחזירו אותה על חשבון כפר סבא, אתה זוכר? היו 1,000 תקדימים.
3: אבל רז, יש לזה משמעות. אם אשדוד לא תתחיל לשחק, זה נותן דרייב למניין המשפטים טבריה.
2: דירה לך?
3: אני חושב,
2: זו דעתי. זה נותן לדרייב לא להשליגה.
3: זו דעתי. אני חושב, אין לה
1: סיכוי בעולם
2: לאחרות. זו דעתכם.
3: זו דעתכם. אני חושב שג'קי בן זקן צודק. רגע, אני חושב שג'קי בן זקן צודק. צריך לתת הזדמנות לדיון המשפטי עד כמה שאפשר. תוכמן הזכיר את העניין.
2: זאת אומרת, שיחשוב ליגת העל? שנייה, אל דבר אוטוסטרדה. שיחשוב ליגת העל, אתה אומר?
3: אני חושב שאשדוד צריכה לקבל הזדמנות, כי אם טבריה עשתה את המעשים האלה, אז טבריה צריכה לרדת ליגה.
2: שיעזוב ליגה לאומית, תתרכז בליגת העל. ומה שהוא אומר, אני לא רוצה ליגה לאומית.
3: לא, הוא רוצה לשחק. אתה יודע, יש לו 50%.
2: הוא לא יכול אחרי זה להשלים משחק אחרי משחק, הוא לא יעלה ליגה. זאת אומרת, אני אומר...
3: לא, אפשר לדחות. אבל אפשר לדחות, כמו שדחו לביתר, מה הבעיה?
2: לא, אי אפשר לדחות.
3: למה אי אפשר?
2: אם הוא נכנס ללוח משחקים...
3: מה זה פה? בוא, דירי ינקלביץ', רק שבוע שבוע ניללתם אותו, שהוא יכול לסדר את לצדק, מה הבעיה?
2: הוא ישחק כל 3 ימים, זה יפגע בו.
3: שישחק כל 3 ימים, אם הוא מוכן לשלם את המחיר, זה קבוצה שלו. שישלם את המחיר.
2: הוא צריך להבין שהוא משלם פה מחיר.
1: אני אומר לך, תקשיב, אתה יכול לזור את ג'קי מאיתנו.
3: לא הזדמנות לצדק, מספיק. יש לי הרצנציה, האשמות מול טבריה חמורות מאוד.
1: אחלה,
3: אז הוא עוד לנקודות. אם אשדוד צריך בליגת העל,
1: תגיד לי, כמה אשדוד סיימה 8 נקודות מטבריה, על מה אתה מדבר?
3: אין בעיה, אבל יש פה האשמה חמורה כלפי
1: טבריה. אז את הסרטון, אז אני גם יש לי סרטון לג'קי. ג'קי, יקירי, אתה שחק בליגה הלאומית, אתה יכול לעשות 1,000 סלטות, אתה רק בליגה הלאומית.
2: אנחנו התבשרנו השבוע על הקמת התאחדות אוהדים. רן, ספר לנו, ועד כמה באמת אנחנו נראה את הדברים קורמים אור וגידים והופכים להיות גם פרקטיים בהחלטות.
3: טוב, אז יוזמת התאחדות העודים שמה לעצמה בינתיים שתי מטרות עיקריות בטווח הקצר. הראשונה היא הכנסת מים לאצטדיונים בשרב של הקיץ והקלה על התורים בכניסה, ובשלב היותר רחוק מה שהם

0: מעניינים לעשות, זה הסדרת נושא מחירות הכרטיסים לילדים, נשים ונוער, פירוטכניקה, שזה הנושא המורכב ביותר, וגם מיודענו מחירי המזנונים, אנחנו זוכרים, אז גם בזה הם רוצים לטפל.
1: תנצי, יש לזה תוקף?
2: שום סיכוי שבעולם, סלחו לי, כן? שום סיכוי.
1: לא, פה, תגיד את עמדתך.
2: הפרויקט נחמד, אין שום סיכוי שבעולם, בעלי קבוצות לא הצליחו לעשות את זה.
1: דבר איתי בשפה שלנו, זאת אומרת, הם יושבים בבתי קפה, הם מחליפים דעות, זאת אומרת, הקטע, זה נחמד שאוהד של הפועל ירושלים, יושב עם ביתר, נחמד שהפועל תל אביב,
2: מכבי תל אביב. זה לא לפמיליה, וזה לא אוטו
1: ספורט, אבל זה נחמד, אבל יש להם סיכוי להעביר משהו,
2: שום סיכוי שבעולם.
0: אל תזלזלו בכוחם של האוהדים.
3: בוא, תלוי איזה אוהדים. קודם כל, אני יכול לספר לך שהיו כבר 4 פגישות, כן? 4 פגישות עם שינו זוארץ, ובשבוע הקרוב תהיה עוד אחת. מעבר לזה, אני כן מסכים עם מה שנדב אומר, לגמרי צריכים לרתום עוד ארגונים.
2: ברור.
3: יש רק 11 ארגונים ועמותות בתוך ההתאחדות הזאת, זה לא מספיק. לפמיליה לא שם.
0: לאט לאט, לאט לאט.
2: אולטרס לא שם.
3: יש אחים לסמל במכבי תל אביב.
1: עזוב אותי מכל השמות.
2: למה אני אדבר איתך על אוהדים? לא, כי הם הארגונים יותר משמעותיים.
1: לא, אבל האם האוהדים...
2: פנאטיקס, ארגון
1: משמעותי. תן לי לכבד, תפסיקו, תכבדו את אלו.
2: אני חושב שלא, שאין להם כוח, כן חלשים מול התאחדות הכדורגל, אין להם שום סיכוי מול רגולטור, שהמנהלת על מחירי כרטיסים, מחירי מזנונים, עבדו על זה, לא הצליחו לעשות את זה.
3: יש להם כוח.
2: אגב, הלוואי שכן.
3: גם בעונה שעברה.
1: למה, רגע, שנייה, תוכל, למה אתה חושב שכן?
0: כי הכוח נמצא אצל הצרכנים ואצל האוהדים. ככל שהם יתאגדו יותר, האוהדים יוכלו לעשות פה שינוי אמיתי, אבל אני רוצה להגיד ככה, הם בינתיים לא רוצים להשתתף בהצבעות, לא של ההתאחדות ולא של המנהלת, והם לא רוצים לחבור אליהם באופן רשמי.
1: בסדר, אבל
0: רגע,
1: מה הם עושים?
0: רגע, אבל הם אומרים ככה, אם לא נצליח בדיונים, אנחנו נשקול את צעדנו, וברגע שהם ישקלו את צעדם,
1: מה
0: רגע,
1: תכלס,
0: רגע,
1: רן.
0: האולטרס והפנאטיקס והלה פמיליה יכולים להצטרף, ואז אתה יוצר משהו אמיתי ומוחשי יותר.
1: לא שאלה אם לגוף הזה, אוקיי, אתה מלווה את הגוף הזה, דיברת עם הגוף הזה, השתתפת עם, מה קורה?
3: הלכה למעשה, ראינו בעונה שעברה לא מעט מקרים שבהם הם התאגדו יחד קהלים, כמו במחזור הראשון.
1: אבל עכשיו זה תכלס, קוראים לזה התאחדות אוהדים.
3: אז 100%, אז סבבה, אין בעיה, רז, תן להם צ'אנס, אני לא מבין.
1: ברור שאני נותן לזה צ'אנס.
2: אבל הוא שואל לך קדימה.
1: תגיד לי, אתה יושב פה כפלקט? מה עובר עליך? מה זה תן להם צ'אנס? צ'אנס זה אומר שאין סיכוי להוביל, אז תסביר.
3: יש סיכוי, כי שינו זוארץ איתם, נותן להם את הגב, והמנהלת ארז חלפון איתם, הם ביחד. הם ביחד
1: יפה,
3: איתם,
1: תסביר.
3: הם רתמו את ההתאחדות אליהם.
1: צ'אנס ברור שאני נותן, אבל צ'אנסי אומר אין להם סיכוי,
2: אין סיכוי.
1: להוביל כלום. רן אומר שיש סיכוי. להם ואתה אומר שיש להם, עכשיו הסברת.
3: יש להם, כן.
1: מה זה צ'אנס ברור, בוא, זה קיים. רגע, אני רוצה להגיד, הוקמה התאחדות, זה פרקטי, זה קרה, זה שם. אתה אומר שהם יכולים, צ'אנסי אומר שאין שום סיכוי, שנראה החלטה אחת שיש להם בכלל יד ורגל בה. יפה, זה מה שהוא אומר. אתה אומר...
0: אני חושב שחד משמעית אם יצליחו, ואת צריך לתת זמן.
2: בוא נגיד ככה, בן גביר יישב עם מנסור אבס, לפני שאולטרסים יישבו אחד עם השני.
1: ליגת החלומות חוזרת לעונה חדשה, ולכם יש זכות ויש הזדמנות לזכות בפרסים שווים. יירשמו לליגת החלומות של XI Mobility, בנו את נבחרת החלומות שלכם, ואולי תזכו בפרסים שווים.
4: כנסו לאתר ערוץ הספורט, ענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: 24/7 jeans.
6: וואו!
7: ראית?
6: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
4: יציע הכסף, מתחם העסקים של ספורט 5, באתר ובאפליקציה, בשיתוף מור בית השקעות.
8: הקבוצה שוב ניצחה? חגיגה! ספרינג, חגיגה של פירות.
9: אנחנו כאן בשביל העתיד, אתם כאן בשביל לחקור אותו. אוניברסיטת אריאל.
10: רזי, שדרג לבן אדם איזה רחם לפני שאתה מקבל מספרת.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל, בהתחייבות, רק ב...
13: עלם! גלו את הקולקציה החדשה של קטרפילר בגלי.
14: גלי, הולכים על זה ביחד.
1: יציע הכסף, ואנחנו נדבר היום על עסקת אבו פרחי ותוכמן עם מתכון של היממה האחרונה. העסקה כבר עמדה על סף פיצוץ.
3: כן, העסקה עמדה על סף פיצוץ, בגלל שלאבו פרחי יש 17% בכרטיס, ומכבי תל אביב לא הייתה מוכנה לשלם. אבל התעקשות של אבו פרחי ושל אבא שלו, שבאו ואמרו, אם אין אחוזים, אין עסקה.
2: תגידי, אבל לא הבנתי מה העניין הזה, מה זה גמח? ובסופו של דבר... ריבון העולם, אם יש לו חוזה, בחוזה כתוב לו 17.5%, איך אנחנו מנרמלים את זה? איך אנחנו כתקשורת מנרמלים שאומרים לי, רביבו, תוותר ל-15, ולזה תוותר ל-17.5%?
0: אבל אם זה היה לקבוצה אחרת, אתה יודע, אם אברמוב היה עושה ככה, מה היו אומרים? על אברמוב גרושניק, על אבילוזון היו אומרים גרושניק, על מכבי תל אביב אנחנו מנרמלים.
3: מה שסיכמו, זה במקום 17.5%, שזה 1,050,000 דולר, יהיו 600 שמהווים למעשה 10%. זאת אומרת שהוא יתקשר.
1: צאנצי, תשמע, ככלל, עסקה מטורפת. הבן אדם שנה במכבי, גם לא בדקות משחק מקסימליות, ותראה כמה מכבי מוציאה עליו.
2: תשמע, אחרי שטוחמן פרסם את זה, על ההצעה, דיברתי עם מישהו מקולורדו, ובוא נגיד ככה שהוא, אני אמרתי לו, תגיד, זה אמיתי כאילו ה6 מיליון דולר האלו? והוא אמר לי, כן, ואמרתי לו, תשמע, את האמת, הטרנספר מרקט שלו הוא 2 מיליון דולר. הם שילמו 6 מיליון דולר על השחקן הזה. תשמע, אני חושב שהם אמרו, מכבי תל אביב מוכרת בכל... אבל אני אגיד רק דבר אחד שתבינו. הקבוצות והמנהל המקצועות זה לא משלמים כסף. הליגה בארצות הברית, בגלל שהוא under 21, הם משלמות את הכסף. זאת אומרת, זה מה שנקרא נכס של הליגה. ולכן, לא אכפת להם, זה לא כסף שלהם בכלל, אין שום בעיה. אין לך פה את ה...
1: אתה רוצה להגיד לי סתם, שאם רוי רביבו, נגיד, רוצה ללכת ל-MLS, זה 10 מיליון?
2: לא, 6-8.
1: סליחה?
2: 6-8.
1: הוא טוב מאבו פרחי, רק
2: ב-17.
3: הוא
1: יותר
2: מבוגר,
1: בגיל.
2: אני דרך אגב דוגמה הכי פשוטה, רן בנימין מהפועל תל אביב, שלא עשה כלום, היה בליגה לאומית, עדיין לא עשה כלום, מכרו אותו ב2 מיליון.
1: ואילי פיינגולד?
2: ואילי פיינגולד ב2.5. אתה מבין? בוא, אז אני אומר, הכסף הזה לא, זה על העצים מה שנקרא.
0: מה, אתה יודע, אני שומע את כל האנשים אומרים שה-MLS, איך הישראלים הולכים לשם, ולמה הם לא הולכים לאירופה. אני לא חושב, חוץ מיוסי בן עיון, ואולי חיים רביבו כמובן, וברקוביץ, לא שומע פה, ועכשיו חלאי לי, על אנשים שעשו קריירות גדולות ומטורפות באירופה. אחלה MLS, אני חושב שאם יש לישראלים הזדמנות גם להרוויח כסף, וגם ללכת לשם, אלי אוחנה כמובן, אני חושב שצריך לעשות את זה, ולא לזלזל ב-MLS.
1: ספרו לנו אתם בבית, האם לדעתכם אבו פרחי שווה את כסף, ואולי תזכו בפרס מתנת.
7: גם בביצועים.
15: מור.
7: גם בהשקעות.
15: מור.
7: גם בשירות.
15: מור.
7: תגידי, מור נתנה לך.
15: מור נתנה לי.

נעבור על חלק מהכותרות בערב דרמטי זה. תוכמן חשף ששחקן בכיר בהפועל באר שבע אומר, אחרי צפייה של השחקנים בסבח, הם טובים מהכוכב האדום, אבל אנחנו טובים מהם. הפועל באר שבע, השחקנים אומרים, אנחנו יותר טובים מסבח, כאמור יום רביעי הגדול, בערוץ הספורט הפלייאוף לקראת ליגת האלופות. צנצי חשף את השיחה בין רוי רביבו לבנרן, המנהל המקצועי, ומילר, המאמן של מכבי תל אביב, עם באמת תמלול חסר תקדים. כך גם הצעה לרוי רביבו, מכבי תל אביב, עם פליק פלק לאחור, רוצה למעשה לנפץ את הרעיון של רוי רביבו לצאת, ומוכנה להקפיץ לו את השכר מ-150 אלף אירו עד כדי 500 אלף אירו. האכזבה הקשה מאלמו כהן, אומרים בביתר, אך ורק אליפות לאחר פתיחה קשה, הדחה מגביע טוטו, ביתר היא מחזיקת גביע טוטו, הדחה מביכה מאירופה, אך ורק אליפות. עימות קשה נוסף, צנצי חשף לנו היום את פרק ב' בטלנובלה, אלונה ברקת ומורן מאירי. ערן זהבי הוא המועמד המוביל למשרת המנהל המקצועי בנבחרת, כמובן אחרי הבחירות להתאחדות בדצמבר והקמפיין הצפוי לנו 2028. אין לערן שום סיכוי לקבל את הניהול המקצועי, אבל זאת במכבי תל אביב, אומר גורם בכיר במערכת, שאומר ערן זהבי לא היה לשנייה ברשימת המועמדים. וצנצי בעקבות התחקיר מפרסם כאן שגם בשנים הקרובות לא ייתנו במכבי תל אביב לערן זהבי להתקרב, וזה גם השחקן שתוכמן חושף שיהיה המחליף של רוי רביבו בעמדת המגן השמאלי בנבחרת ישראל. קוראים לו איתי רוטמן, וכרגע הוא מרשים ביותר בבאר שבע. ואחת מהחשיפות המשמעותיות הערב, שיחת הצרכות בתמיר בלט לאיתודיס, כפי שצנצי חשף. אנחנו עם הליך של ניתוק שיחה, כך אומר אותו גורם בכיר לצנצי. אותו גורם בכיר גם אומר שאורן חסון, היושב

0: ראש בהפועל תל אביב בכדורסל, לסיים את דרכו במועדון כבר בתוך 48 שעות. אנחנו כאן בכדי לספר לכם מה אומרים, מה טוענים, מה הידיעות, מה רצו להסתיר ממכם, כל הגילויים, כמו שהיה פעם חדש חדיש ומחודש, שעה של טוני פיין, אז אנחנו בשעה אדירה של תוכי צנצי ורן בוקר, אבל באמת עם דקות מרגשות ביותר, כי אחינו היקר רן בוקר חוגג היום יום הולדת. אלי רן, בוא אלינו עם העוגה. רן בוקר האגדי, בוא נשיר. היום
1: יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לרן.
0: תשמע, אתה יודע, אנחנו כאילו לא, אנחנו לא מה שנקרא מאולצים וחוזרים על בדיחות. השבוע שעבר מסגרנו את הכותרת שלמעשה רן בן שמעון סרב לברך אותך ליום הולדת. עשינו את זה ככותרת. אני את האמת, כבר קיבלתי פרנויה, הסתכלתי, אמרתי, מזל שאני חוגג יום הולדת ביום שלישי.
2: בדצמבר.
0: ביום שלישי אבל. ביום שלישי, מה שקורה פה סביב השולחן. אז לא מסגרנו בכותרת, שלא תאמין צנצי. שלומי ברזל ואלונה ברקת, שקוקי, האורך שלנו, פנה אליהם, לא רצו לברך את רן.
2: סירבו.
0: ולכן, אתה לא קיבלת עוגה, כי אתה אוכל ארטיקים סדרתי, מה שנקרא מלקלק ארטיקים סדרתי. רן, הבאנו לו הפעם עוגה.
2: הוא המלקלק?
0: תוכי. ולכן, אני רוצה להגיד לך ככה, אתה אחד יחיד ומיוחד. אני תמיד אומר, אתה איש אמיתי, לך עם האמת שלך, גם אם היא מרגיזה אנשים, כי הדרך שלך היא דרך מנצחת. אתה מפוצץ בכישרון, אתה פשוט טלנט על, כבוד לנו להיות איתך פה, אתה ערך מוסף לתוכנית, אתה דעתן, אתה איש מקסים, מעבר לזה שאני יודע עד כמה אתה איש משפחה, ואני לא יכול לדבר איתו ביום ראשון, מוקצבות לי שעות, איתכם אני מדבר חופשי, איתו זה במיוחד בקיץ, שומר על הבנות במצוות נטלי אחת והיחידה, הכל, אתה מבין, אבל מישהו רוצה להוסיף על הברכה שלי?
2: אני רוצה להגיד גם שרן בוקר, מבחינתי, אחד הכתבים הבכירים ביותר בישראל, כבוד מבחינתנו שאתה חלק מהפאנל הזה, ואתה לא מקופח.
3: קודם כל, אתה יודע, אתה צעיר מאיתנו.
0: הכרת אותו לפני כן?
3: כן, כן, הכרתי אותו לפני כן.
0: היית צריך להגיד לא, הוא לא, אין לו את זה.
3: לא, אני לא משקר.
0: היית צריך להגיד לא.
2: הוא לקלק לו, הוא לקלק לו.
4: היינו מתכתבים בטוויטר.
3: אני לא יודע לשקר. זה באמת, רן הוא אחד האנשים, למרות שהרבה פעמים, אתה יודע, אנשים חושבים שיש בינינו עימותים, ואני מקבל הרבה פעמים ריקושטים אחרי התוכנית.
2: תגיד לי, זה ברכה שלך או שלא?
3: אבל,
0: זה תוכמן.
3: אבל, אני מאוד מאוד מעריך אותו, מאוד מעריך אותו כבן אדם, הוא שומר סוד, הרבה פעמים הוא מקבל ממני הודעה, ואני יודע שהוא יחזיר לי בעצה טובה, כי הוא בן אדם מאוד חכם, מאוד חכם, ואני שמח להיות חלק איתך בפאנל הזה, ורק בריאות.
0: אז כמו שאומרים, וגם אני אגיד, אני אגיד גם מאיר בקונטרול, קוקי, כל הצוות בקונטרול, כולם מצטרפים באמת לברכות. איך אומרים רן? בריאות, אושר, היתר בונוס, מי עוד?
2: מזל טוב, רק אומרים.
0: מזל טוב, כן. מזל טוב, מכולם.
4: תודה רבה, תודה רבה לערוץ הספורט, שבאמת נותן בית טוב ומאפשר להגיד כל מה שרוצים, מתי שרוצים, כמה שרוצים. תודה רבה לפאנל פה, לרז, לצנצי, לתוכמן. כיף לי, אני נהנה לבוא כל יום ראשון, ובעזרת השם גם יום שישי.
0: עזרת השם. אז זהו, הרבה הרבה תודה לכם שהייתם איתנו. המשך צפייה נעימה, ובעזרת השם, רק בשורות טובות.

0: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: כל מודיעי הספורט במקום אחד. H&O Brands Collection.
2: היפל S05, פלאגין הייבריד, הכי טובה בקטגוריה.
3: ריסטארט, מגזין חדש בשיתוף מפעל הפיס ו-ICA. שישי 12:30.
4: תדירן גאה להציג מערכת הפעלה חדשנית עם זיהוי יציאה מהבית ופקודות קוליות.
5: צריכים דחוף משלוח מסופר פארם? סופר פאסט. משלוחים עד שעתיים. סופר פארם אונליין. יש פה הכל.
6: שברנו את המונופול. אינטרנט הסיבים של גילת טלקום רק בשביל...

הבחורה הכל הציף, ריגש והפתיע, מגיעה העונה השנייה והיא המבחן האמיתי. חלק מהסדרות מתרסקות, מאבדות את הקסם הראשוני, ואחרות אפילו משתפרות והופכות למאסטרפיס. הפועל תל אביב עומדת בדיוק בנקודה הזו. עכשיו היורוליג כבר מכירה את האדומים, והציפיות מבית ומבחוץ רק מטפסות. אז להגיע ליורוליג בתור תופעה מרעננת זה דבר אחד, ולתקוע יתד, לשמור על ה-DNA ולהפוך לדיירת קבע בצמרת, זה כבר סיפור אחר לגמרי. אז איך עוברים בשלום את תסמונת העונה השנייה? איך דואגים שהפועל תל אביב תהפוך לסדרה שתחזיק את כולנו מרותקים למסך? כדי לענות על הכל, אנחנו מארחים היום את סקאוט הפועל תל אביב, וחבר שלנו, דני דניאלי, כל התשובות אחרי הפתיח. מתחילים.

0: פודקאסטיורוס דה פודקאסטאי, אורליג של ערוץ הספורט, שלום לכם חברים, עמית ניר.
1: שלום, שלום.
0: שר שואם.
2: שלום וברכה.
0: כפי שרמזתי, דני דניאלי. איזה כיף שאתה...
2: איזה רכש יוקרתי.
3: כיף, כיף.
1: התגעגענו.
3: אני אוהב את הפגישה השנתית הזאת, כאילו, פגישת מחזור שנתית כזאת שיש לי בלוז. כיף, כאילו, אני מרגיש בבית, אז לא...
0: ואתה מגיע בשל יותר מבפרק הקודם, אתה מגיע אחרי עונה ביורוליג, אז שמעתי קצת את הפרק הקודם, אז דיברת על התרגשות לקראת הדבר הזה, על הפרפרים אחרי ההחתמה של מיציץ', אז עכשיו אתה תבוא לנו עם יותר תובנות מהדבר הזה. איך היה בליגת הקיץ?
3: חוויה מדהימה, כאילו, כל כך אני צוחק שזה בזבוז הקצה, גם אני וגם המנהל המקצועי ג'ורג', אנחנו לא אנשים של קזינואים וזה, אנחנו מאוד משעממים, אז זה בזבוז בהיבט הזה, אבל אתה רואה כדורסל כל היום, אתה מהבוקר עד הערב באולם, ראינו המון שחקנים שעניינו אותנו, גם אם לא בהיבט המיידי, אז גם לעתיד, אתה יודע, בעיקר לדבר עם סוכנים, לדבר עם אנשים, זה חשוב פעם בשנה לעשות את הדבר הזה, אז החוויה עצמה הייתה מעולה, אפילו יותר איכותית מהפעם שעברה, כי כבר אנחנו גם היינו בינינו יותר למודי ומכווני מטרה מה אנחנו רוצים לעשות, אז אחלה חוויה, ממליץ.
0: למי שלא מכיר, לא יודע, לא שמע אולי את הפרק הקודם, קצת על קצה המזלג, מה אתה עושה בעצם בתפקיד שלך? כמה, אתה יודע, אני יודע שבעבורך זו הגשמת חלום, אבל באופן כללי ביום-יום, איך הוא נראה?
3: אז בגדול, הגדרת תפקיד היא סקאוט, אבל בשנתיים האלה ביחד התחלתי עם דדס כמאמן ראשי, ועם הזמן זה נהיה איתודיס, אז אני ממש חלק מהצוות המקצועי, מהיום-יום, נמצא בכל האימונים. רושמים כל יום תוכניות אימון, פגישות מאמנים כל יום, כאילו ברמת החפירה במרכאות, כדי באמת להגיע למה שאנחנו רוצים לעשות בפועל בהכנה למשחקים הבאים. אז אני גם, עם השנה הזאת, ככל שהיא עברה, נהייתי אחראי על הוידאו ביורוליג של ההכנה לשחקנים של היריבה, פרסונל של היריבה, שזה גם תחום מעניין בטירוף וכיף, ועוד איזה רובד שנוסף לזה לעבודה שאנחנו עושים ביחד כצוות, וכל אחד, כל עוזר מאמן בצוות אחראי על משהו אחר. וזה עולם ומלואו, ממש כל תחום בפני עצמו, ובמקביל גם כמובן אמון על כל התחום של גיוס שחקנים, החתמת שחקנים, רשימות, דאטאבייס, האקסלים, כל מה שאוהבים לדבר על זה, אז זה כבר לא אקסלים, השתדרגנו קצת בדברים אחרים, אבל זה ממש על צי המזלג באמת, בגדול.
0: טוב, חברים, הייתה עונה סוערת להפועל תל אביב, עונת בחורה ביורוליג, נדבר קצת סיפורים מאחורי הקלעים ודברים כאלה, נראה לי שבאמת מעניין לשמוע איך אתה מסכם את העונה הזו, כאיש שהיה שם כל הזמן.
3: עונה מטורללת לגמרי. אני לא חושב, אם עכשיו אנחנו הייתי פה לפני שנה, אז לא יכולתי לדמיין מה יהיה, כי גם העניין הזה של בולגריה מוסיף המון לרכבת הרים הזאת שעברנו השנה. לא ידענו למה לצפות, לא ידענו איך הקבוצה תתחבר, כי כן, המשכנו עם קור מסוים מהיורוקאפ, אבל החתמנו גם המון שחקנים חדשים. עם סימני שאלה, וגם חבר'ה מהיורוקאפ היו עם סימני שאלה והגעה ליורוליג, ואיך זה יהיה, ובולגריה, ואיך כל הדברים האלה התחברו, ובאמת עם הזמן דברים התחברו לנו טוב, התחלנו את העונה מדהים, והדברים התחברו להם, הייתה עונה מאוד קשה, אמרתי את זה גם לדעתי פרק קודם פה, אני לא זוכר, אבל אני לא יכולתי לסבול לפני שהייתי בתפקיד הזה, אנשים מקצוע שמתלוננים. כי הייתי אומר לעצמי, זה החלום של כולם, זה כיף, זה הדבר הכי טוב בעולם, כאילו, תסתמו את הפה, אל תתלוננו. אז אני גם בזה, אני לא מתלונן, אבל הייתה עונה מאוד מסובכת, קשה, עם הרבה רגעים טובים, כמובן הרבה רגעים גם מאכזבים, כי זה הגיוני. אבל בוא נגיד שאנחנו עכשיו הרבה יותר מוכנים לעונה הבאה.
2: אנחנו פה דיברנו הרבה מה מטרת העל של הפועל תל אביב.

0: ובעונה האחרונה היו פה ויכוחים, פה ושם, עומר לוטם לא כאן.
1: על ההגדרות היו ויכוחים.
2: למה, אני ועמית היינו אוהבים. אפילו פעם מכות היה.
1: אני רואה אם הוא מסכים.
0: זה טוב לריב.
2: פעם זה ידרדר למכות.
0: זה טוב לריב. אז השאלה היא, מה הייתה מטרת העל של הפועל תל אביב בעונה הזאת? האם ההגעה לפלי אוף זאת הייתה המטרה, ורגועים ברגע שהשגנו את זה, או שפאנל פור, אתה יודע, בהתאם לתקציב, בהתאם לציפיות הגדולות, בהתאם השמות, האם זה היה...
2: אני עם הטיעון השני.
3: שהיינו צריכים לעשות פאנל פור.
2: כן.
3: אז המטרה שהגדרנו בתחילת העונה הייתה פלי אוף, כי באמת גם באנו לזה מאוד מוכוונים עוד מהקיץ ואיך שהקבוצה נבנתה, כי ידענו שזה יש לנו one shot לעשות פלי אוף, כי אם לא, אנחנו יכולים למצוא את עצמנו בחוץ, ואנחנו רואים מה קורה עכשיו בטח ביורוקה וכל מיני קולות חדשים עם לא מעט כסף, שיכול להיות שאם לא היינו עושים את הקריטריון, אז היינו מוצאים את עצמנו בחוץ. אני רוצה להאמין שגם אם לא היינו עושים פלי אוף, היורוליג היו רואים בנו ערך ומשאירים אותנו, אבל זה לא גרנטי, אנחנו לא יכולים לדעת, אז... אני חושב שעצם ההגעה לפלי אוף לא הייתה איזה הנחת רווחה ובאנו לסדרה מול ריאל מדריד, עשינו את זה, לא אכפת לנו, אבל כן, אני חושב שזאת הייתה המטרה הגדולה של השנה שהייתה, המטרה הייתה פלי אוף.
2: השאלה אם היו שינויים תוך כדי תנועה, כשראיתם פתיחת העונה בעיקר, ראינו את הפועל תל אביב לפרקים דומיננטית מאוד, לא השתנו המטרות?
3: אני חושב שהם השתנו בעיקר מבחוץ, כי פתחנו את העונה מאוד מאוד טוב, בסיבוב הראשון מאמין שהיינו, אם לא הקבוצה הכי טובה ביורוליג, אפשר להסכים טופ 3 בסיבוב הראשון. אז הציפיות מאוד עלו בהתאם עם הדבר הזה. יכול להיות שאם היינו מסיימים את הסיבוב הראשון במקום 7, שזה גם מצוין, עם מאזן, עם שני ניצחונות פחות, אז אולי ההסתכלות הייתה קצת אחרת, אבל אתם יודעים איך זה, אם האוכל בא התיאבון, ואני מדבר גם על, כמובן על ההסתכלות מבחוץ, והייתה ציפייה לעשות פיינל 4. להגיד לכם שעם הגרלה אחרת אולי היינו עושים פיינל 4, יכול להיות. אני מאמין שהיינו קבוצת פיינל 4 השנה. שראינו את הפיינל 4 של היורוליג של השנה מהבית, ניצחנו את הקבוצות האלה, התמודדנו שווה בשווה מול הקבוצות האלה, היינו שם. ואפשר תמיד לבחור איזה ניצחון או שתיים במהלך העונה, שאתה אומר, אם הייתי מנצח את זה, אולי לא הייתי מקבל את ריאל מדריד, שזה, כן. צריך להגיד בכנות שזה לא משהו שאתה רוצה, בטח בלי יתרון ביתיות. אבל אני מאמין שברמה האירופאית, ואני מדגיש ברמה האירופאית, שגנו מה שרצינו בעונה הזאת.
1: ופה שאלת ההמשך, ברמה המקומית, אפשר להסכים רמה אירופאית באמת הצלחה? איך אתה רואה את זה בזירה
3: אני,
1: המקומית?
3: אני ספציפית, כשאני מסתכל על עצמי ואיך שאני רואה את הדברים, אז אני לא בן אדם שאוהב להוריד ציפיות כאישיות, והיינו צריכים לקחת את כל התארים בישראל, בריאה שלי. ככה פתחנו את העונה שעברה, ככה כל הצוות הסתכל על זה, השחקנים הסתכלו על זה, ההנהלה הסתכלה על זה, היינו צריכים לזכות בכל התארים בארץ. אני לא מדבר על גביע ווינר, אתם יודעים מה דעתי על גביע ווינר. מקווה שנזכה בו, בלי קשר, עוד חודשיים תקפיצו את זה. כן, תקפיצו את זה. אבל אני מדבר תארים, אני מדבר בעיקר על גביע המדינה ועל האליפות. ועם הזמן דברים קרו, הסגל שסיימנו איתו את העונה, אם הייתם אומרים לי בתחילת העונה שזה הסגל שאנחנו ניגש איתו לפלי אוף בארץ, לא הייתי מאמין.
2: איך זה קרה? איך זה קרה באמת לתפיסתך? שהגעתם לסיום העונה הזו לא טוב, understatement.
3: אני חושב שקודם כל המצב הביטחוני השפיע, וזה הכניס הכל למערבול את המערכה הזאת שהתחילה בסוף פברואר או תחילת מרץ, משהו כזה. אז היא הרבלה הכל, היו פציעות שזה דבר שהוא לא בשליטה, אבל היו לנו שני שחקנים שעברו ניתוחים. אלייג'ה ובלייקני, קולין שהיה פצוע ונגרע מהסגל, ואז רשמנו את ליווי רנדול במקומו כדי להשלים בעצם, כי בגלל המלחמה ניתנה אופציה לרשום עוד מישהו, ובגלל המלחמה צריך להגיד ולהבין גם את הצד הזה של הזרים שחוששים, ראינו את זה גם בעוד קבוצות אגב, ירושלים גם חפתה את זה, ואני לא יכול לשפוט לא זרים שלהם, לא זרים שלנו, אי אפשר לשפוט אנשים כאלה. אז נשארנו בסוף במצב שלדעתי שבועיים לפני תחילת הפלייאוף או 10 ימים, שאתה צריך בעצם להציר על הסגל, היו לנו בקבוצה 5 זרים כשירים וזהו. בישראל, איתנו.
2: כן.
3: לא ידענו עדיין מה קורה עם הניתוח של אלייג'ה, לא ידענו מה קורה עם קריס. אז זו סיטואציה מוזרה, שאתה אומר הפועל תל אביב, ואתם אמרתם ובצדק, תקציב והרבה זרים שהיו לנו והיו לנו, אין איך להסתתר מזה, והגענו לפלייאוף עם 5 זרים. אבל בפועל זה מה שהיה, החתמנו את קיאנדרי קוק, שבשלב הזה גם צריך להגיד, בזמן הזה בשנה האופציות לא גדולות, לא נופלים לך שחקני NBA ושחקני טופ יורו ליג, אז צריך לראות איזה שחקנים לא עושים פלי אוף במדינות שלהם, זאת אומרת מקומות 9 והלאה בכל הליגות המקומיות האחרות, ולנסות למצוא שם את מה שאתה הכי רוצה. אני מאוד שמח על ההחתמה שלו ספציפית, אני חושב שהוא עשה לנו טוב, שהוא החלק מאוד גדול שעברנו את ירושלים, אבל כן, גם המלחמה פה השפיעה, אוטורו זה לא סוד, אתם יודעים שהיה בארצות הברית, כחלק מהסעיף שהיה לו בחוזה, וזה היה המצב הנתון.
2: סעיפים כאלה נכנסו לחוזים החדשים של שחקנים?
3: אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לחוזים, אבל אני רוצה להאמין שזה לא יקרה לנו עוד פעם.
2: יש הסתכלות על הדבר הזה?
3: כן, חד משמעית.

0: זה משהו
1: שגם פורסם באתר לדעתי, שבחוזים החדשים של טורו ובריין, זה משהו שכבר לא קיים.
2: חד משמעית, זה משהו שמסתכלים עליו, אתה רוצה להפיק לקחים כמה שאפשר כדי לעשות המצב יותר טוב, ואני אומר עוד פעם, ברמה, בפועל, על הנייר, זה לא מעניין במרכאות שהשחקנים לא היו פה בגלל כל הסיבות שציינתי. בסוף הפסדנו את האליפות והפסדנו את הגביע. אין איך לצאת מזה, אני לא מחפש פה להגן על עצמנו, ברור שהיו את הנסיבות המקלות, כמו שאמרתי, אי אפשר להתחמק מזה גם, אבל כן, ברמה המקומית נכשלנו, ואני מאוד מאוד אשמח, ואני חושב שזה טופ פריוריטי בשנה הבאה לקחת אליפות וגביע.
0: בואו נדבר קצת על מה שמצפה לכם העונה. בפרק הקודם שהיית כאן, דיברת על וסה מיציץ', על שחקן שאתה תמיד אהבת עוד לפני שהגיע להפועל תל אביב, וחיה לעבוד איתו.
2: יודעים מה אני חושב על וסה, אני אגיד עוד פעם שאני...
0: משהו השתנה אבל בתפיסה שלך אליו,
2: אתה פחות, בדרך שאתה מסתכל עליו? בגלל שאנחנו עובדים ביחד, אז אתה לא כבר מעריץ. לפני זה הייתי מעריץ של, כן. של השחקן. אבל אני מאוד מעריך אותו, אני חושב שהוא... קודם כל הוא אחלה בן אדם, שאתה לא יודע לפני זה מה מצפה לך, אבל הוא מאוד בגובה העיניים, גבר. אין דברים כאלה, מפרגן תמיד למי שהוא יכול, היה איזה ידיעת מתנות שעלתה פה באתר נראה לי, גם היה. בן אדם טוב, מאוד מאוד צנוע, עובד כמו מטורף, וגם ברור שהיו עליות וירידות תוך כדי העונה, גם מקצועית.
0: כן.
2: כולם ראו את זה, אבל אני שמח מאוד שהוא יהיה איתנו שנה הבאה, ואם יש מישהו שאני רוצה לצאת איתו למלחמה, זה הוא ברמת האופי קודם כל.
0: מקצועית, אתה חושב שההחתמה של מיציץ' עשתה טוב להפועל תל אביב?
2: אני חושב שבחד משמעית כן. זה גם, הרבה שואלים אותי על זה, ואני מדבר על זה בסוף, בסוף, בסוף. היו ציפיות, בטח בגלל התחשבות בעבר, ובגלל השכר, אי אפשר להתנתק מזה. והציפיות היו מאוד מאוד גבוהות, והעונה הייתה עם עליות וירידות במקרה הספציפי שלו. אני אישית תמיד האמנתי בו, עדיין מאמין בו. אני חושב שהוא הפנים של הפרויקט הזה ביורוליג, שהוא השחקן שבעצם גרם למפעל אולי להסתכל עלינו אחרת עם ההחתמה שלו אז, ואני מאמין שגם מקצועית בסוף הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בשנה הראשונה שלה, עם ממוצעים טובים, אני מסכים, אולי לא מה שציפו בדיוק, אבל ממוצעים טובים. משחקים טובים יותר, טובים פחות, ואני חושב שבעונה הבאה הוא יהיה אפילו עוד יותר טוב.
3: אתה חושב שהחוזה יכביד עליו?
2: האמת שלא דיברתי איתו על זה, לא פתחנו את הנושא אף פעם, איך הוא מרגיש עם זה, אני לא יודע, אני מרגיש גם שזה עוד פעם, הוא היה שנתיים ב-NBA שהוא לא שיחק בהם הרבה, ופתאום להיכנס, הוא היה לפני זה באפס הרבה שנים, עם סיסטם שהוא מאוד מכיר, פתאום להיכנס לסיסטם אחר.
0: הגיע סיסטם אחר,
2: בעמדה אחרת. אז היה לוקח זמן גם להתאקלם, גם עם הזמן היה הרבה יותר מוכן גם מבחינה פיזית. הוא אמרתי, הוא עובד מאוד על הגוף שלו, אז זה היה ניכר לעין אחר כך.
3: אבל בכל זאת, אתה לא מנותק מהסביבה שלך, וכשווסה מיציץ'
2: אני בטוח שהוא ער לדברים ולשיח ול...
3: תוהה איך הוא לקח את זה, כי אחד שראה אותו באימונים יום-יום, גם בתקופות הכי חלשות שלו, בתקופות שהוא חטף הרבה מאוד ביקורת, לאור החוזה הזה, בטוח היה איזושהי...
2: היה נראה לי שכשהוא היה מאוכזב מעצמו, אז זה היה בעיקר בגלל שלפעמים בראייה שלו הוא לא סיפק מה שהוא יכול לתת, כי הוא יודע מי הוא, ולפעמים אם יש לו משחק עם קצת עיבודים יותר מדי, או פתאום שהוא החטיא יותר מדי שלשות, כי היו כמה מקרים כאלה, אז הוא מאוד, הוא לא מפיל את האשמה על אחרים, הוא מסתכל על עצמו, אז הוא יכול לבוא אליי אחרי המשחק ולהגיד לי, דני, בוא, שבי, תפתח את המחשב רגע, זה משהו שקרה, תראה לי את העיבודים שלי רגע, ישר אחרי המשחק, הוא לא מחפש לזרוק את האשמה, הוא כן מסתכל על הדברים, ואם הוא עשה דברים שלדעתו לא טובים, הוא כן מוכזב, זה לגיטימי. אני לא יודע מה, איך הוא הסתכל על השכר שלו, כי אני אגיד, כן, לא דיברתי איתו על זה.
1: אני רוצה לקחת את זה למקום יותר מקצועי. מבחינתי, תשמע, אתה רואה דברים אחרים במהלך האימונים, אתה מכיר אותו אישית, זה משהו אחר. כשאנחנו מסתכלים, כשאנשים מסתכלים בחוץ על הפועל תל אביב של העונה, על וסיליה מיציץ' של העונה, זה נראה כמו שחקן, בעיקר מי שראה אותו באמת בימים הגדולים באנדולו, כמו שחקן שהוא כבר קצת מעבר לשיא שלו. אתה חושב שאולי לפציעות באמת, לזה שלקח לו זמן באמת להיכנס לעניינים מבחינה פיזית, הייתה השפעה? אם אתה חושב ש... בוא... תגיד תכלס, מה אתה אומר? בעונה הקרובה, וסיליה מיציץ' יראה יותר טוב ממה שראינו העונה?
2: אני רוצה להאמין שכן, וגם ראינו את זה בסוף העונה כבר באופן עקבי. אני רוצה להגיד, מסוף העונה סדירה ביורוליג, דרך הפלייאוף, לא בכל המשחקים, אבל דרך הפלייאוף, וגם בפלייאוף בארץ. פלייאוף ביורוליג התכוונתי, ופלייאוף בארץ. אני לא ראיתי כל מיני דיבורים באמצע העונה, הוא לא מה שהיה, השחקן עבר, אני לא מתחבר לזה, זה לא מכבד את השחקן.

0: וגם בסוף בפועל הוא עשה מספרים יפים, ואמרתי, הוא היה רכז ראשון של קבוצה שעשתה טופ 6 בעונה הראשונה שלה ביורוליג. זה, אי אפשר להתווכח עם העובדה הזאת. להגיד שאפשר היה לצפות ליותר, אני מסכים. להגיד שהוא יכול להיות יותר טוב, אני מסכים גם עם זה, ואני גם מאמין שבעונה הבאה הוא יהיה הרבה יותר טוב.
1: האם יכול להיות שהסגנון משחק של הפועל תל אביב השנה לא עשה איתו חסד?
0: אני לא יודע. אני לא יודע איך לקמת את זה. אני כן יודע, בסוף, אם אנחנו רוצים להיכנס יותר לאחברות, וסה שחקן פיק אנד רול. הסטיגמה שיש עלינו היא שאנחנו קבוצה של כדורסל בידודים, אבל אנחנו מהקבוצה שמשחקות הכי הרבה פיק אנד רול ביורוליג. כפיק אנד בול בול הנדלר, אנחנו לא במקום ראשון, אבל אנחנו בטופ של הקבוצות שמשתמשות במובילי כדור שלהם כמוצאים לפועל של פיק אנד רול. אני לא יודע למה יש את המחשבה הזאת שהשיטה עשתה לו עוול, היה לו אחוז יוסיץ' טוב, הוא היה חלק מהשטף, לדעתי 11.5 נקודות 4 אסיסטים, זה הממוצעים שלו, משהו כזה. הכלייה לא הייתה מספיק יציבה, אבל אני יודע מי זה מיציץ'. אז לאורך זמן אני מאמין שזה ישתפר. וקשה לי להתחבר לטיעון הזה שבגלל השיטה ההתקפית שלנו לא בא לידי ביטוי, כי הוא כן היה הלידר של הקבוצה כשהוא היה על המגרש.
2: איזה הפועל אנחנו עומדים לראות השנה? אתה יודע, בוא ניגע קצת בשחקנים שהגיעו לקבוצה בקיץ האחרון. אתה מרגיש שפגעתם במה שכיוונתם או שהיו התפשרויות?
0: אני מאמין שהיינו מרוצים מאוד מהעונה ברמה האירופאית, ורצינו לעשות את השדרוגים במרכאות או נגיעות שאנחנו חושבים לנכון לעשות. אז שחקן כמו אמיר קופי שסימנו כבר שנתיים, ומאוד עקבנו אחריו כל התקופה ב-NBA, וברגע שהוא בכלל היה נכונות לבוא לאירופה, אז כמובן שהמועדון נכנס למיקס, ואני מאוד שמח שהוא חתם, אני חושב שהוא שדרוג משמעותי ויוסיף לנו הרבה, הוא יכול לשחק כמה עמדות, העמדה המרכזית שלו תהיה עמדה 3.
1: על המשבצת של מי הוא בא באותה?
0: קשה לי להגיד את זה, בראייה, ואם מדברים בהגדרות פרופר, הוא יהיה 3 פותח. ככה אני רואה את זה, להגיד לכם
3: עכשיו. לצד אלייז'ה.
0: כן, יכול להיות לצד אלייז'ה, יכול להיות גם במקום, אני לא יודע, הרבה דברים יכולים לקרות, אז אני לא רוצה להגיד 3 פותח, ואז יהיה מחזור ראשון ביורוליג, והוא יעלה מהספסל ויגידו, באידיאל, ברעיון, הוא יהיה 3 הפותח, אבל שוב, הרבה דברים יכולים לקרות, יכול להיות שבגלל מצ'אפ הגנתי אני רוצה לפתוח עם איש, הקבוצה תרצה לפתוח עם איש בעמדה 3, וקופי יעלה מהספסל. הכל יכול להיות, או לפתוח עם וסה, בלייקני ואלייז'ה ביחד בחמישייה. זה גם אופציה. הכל יכול לקרות, או סטורנסקי, מיציץ' ואלייז'ה בחמישייה, וקופי יעלה מהספסל. אז עוד פעם, פותח, הוא יהיה בעמדתו המרכזית, יהיה עמדה 3, ברול מרכזי. והוא יכול לשחק בנוסף גם בעמדה 2, אם אתם שואלים אותי, וגם בעמדה 4, אם הולכים שמאל בול.
2: הזכרת את סטורנסקי, אתה יודע, היו אנשים שהרימו גבה על החתמה כזו להפועל תל אביב. אני באופן אישי אוהב את השחקן, אבל מה אתה חושב?
0: אני חושב בהתחשב במצב השוק, ובהתחשב בעובדה שבעמדה הזאת רצו בצוות המקצועי סייז, ניסיון, לא שחקן שיכול להוביל כדור, וגם יש לו משחק פוסט-אפ בהתקפה, אז הוא כן מציע הרבה דברים ברמה ההתקפית, הוא לא סקורר, צריך להגיד את זה, הוא לא ייצור לעצמו עכשיו שלשות אוף דריבל כמו אלייז'ה או כמו בלייקני, והוא לא יעשה את הדברים האלה, אבל הוא כן מאוד יעיל במה שהוא עושה בהתקפה, הוא מנהל את המשחק טוב והוא שומר. הוא יכול לשמור 1-3, לפעמים 1-4, הוא יכול לשבור את החסימות, שמעתי גיל, פציעות, הוא שיחק בשלוש שנים האחרונות 90% מהמשחקים ביורוליג, אז לא יודע לגבי פציעות. היה כן את כל מיני אירועים נקודתיים, אבל זה לא משהו קריטי. אז כהחתמת, עוד פעם, ככימי על הסגל ומה שהוא יוסיף, והיכולת לשחק ליד וסה, ליד אלייז'ה, ליד בלייקני, זה מוסיף מאוד, אבל אני כן חושב שאנחנו צריכים עוד שחקן בעמדה הזאת.
3: ואני חושב שזה באמת מתחבר לעזיבה של קריס ג'ונס מן הסתם, ומה שאותי, אני לא אגיד מטריד, אבל מה שגורם לי לשאלות, זה העניין שקריס ג'ונס, בעונה האחרונה ראינו אותו המון פעמים, עולה מהספסל, ודי מציל לכם את התחת, נאמר את זה ככה, רבע האחרון הוא השתלט על העניינים, עשה, אנחנו יודעים איזה שחקן אחד האחד נהדר הוא, כמה שהוא טוב בפיק אנד רול, וזה מסוג הדברים שדעתי סטורנסקי פחות יוכל לעשות בימים פחות טובים של וסילי מיציץ'.
0: 100%, אמרתי את זה, מסכים איתך.
3: אז אני שואל, האם אנחנו הולכים לראות באמת עוד שחקן מהסוג הזה, גארד נוסף, מעבר לבאמת השלישייה של, אתה יודע, יש לנו את מיציץ', בלייקני ובריאן, שהם שחקני אחד על אחד מצוינים, יוצרים. האם אנחנו הולכים לראות עוד שחקן ברמה הזאת, כמו קריס ג'ונס, שיוכל באמת לבוא ולהציל את הקבוצה כשצריך?
0: אני אגיד רק על קריס שאני מסכים, אולי רוב האנשים לא מבינים כמה הוא היה חשוב לקבוצה הזאת של העונה.

0: מה שהייתה לנו. אני מאוד מעריך אותו כבן אדם וכשחקן. אבל עוד פעם, לא הכל נוצץ, ואני מאמין גם שהיה רצון של שני הצדדים שהוא יישאר אצלנו. לא, אף אחד לא ויתר על מישהו, אבל אמרתי, מעורבים פה עוד דברים, המצב הביטחוני פה משפיע, יש משפחות, זה לא כזה פשוט, אז אני כן מסכים ב-100% על מה שאמרת על ההשוואה של קריס וסטורנסקי, ולכן אני מאמין, ואנחנו מחפשים גארד נוסף, שיהיה לו את המאפיינים האלה של יותר אחד על אחד, יותר יכולת להיות סקורר, כמו שקריס היה, ואני מסכים ששלישיית רכזים של וסה, סטורנסקי והרכז השלישי שיהיה, מי שיהיה בטייפ הזה שהזכרת, זה מה שאנחנו צריכים שיאזן אותנו, אני מסכים עם זה.
1: אז אתה אומר שקריס ג'ונס בעצם מבחינה מקצועית, מבחינת הצוות, רציתם שהוא יישאר ודברים פחות יסתדרו בגלל מצב ביטחוני?
0: אני יכול להגיד שלא היה רצון לוותר עליו מהצד שלנו, כולנו מאוד מעריכים אותו כבן אדם, כשחקן, הוא אמרת, הוא ניצח לנו המון משחקים השנה, המון משחקים השנה, בהתעלויות, בדברים, בליצור יש מעין במהירות מטורפת, והוא נתן לדעתי אחד הרכזים המחליפים הכי טובים ביורוליג. קל. אני אישית הייתי שמח שהוא שייר, אני גם יודע שהצוות היה מאוד שמח שהוא שייר, אבל אמרתי, יש הרבה דברים שמשפיעים פה וחלק מהעניין, אז אני מת עליו והלוואי שיצליח בכל מקום שהוא יהיה, ונגדנו שיהיה עם 0 נקודות ו-0 מ-10 בזבזדה.
2: דעתך המקצועית על יוג'ין ג'רמן, שאנחנו יודעים שעשף סיכום, ואני מניח שהוא גם יהיה המחליף של קריס ג'ונס, אז נשמח לשמוע מה אתה חושב עליו.
0: אחד השחקנים שאנחנו בוחנים...
2: בוחנים?
0: לעמדה הזאת.
1: בוחנים זה יפה.
0: שחקן מאוד מוכשר, עם היכולות שעמית ציין מקודם, יותר יכולות של אחד על אחד, סקורינג, ליצור לעצמו, להגיע לטבעת, לייצר לעצמו מכדרור, אז זה הטייפ שאנחנו מסתכלים עליו, כמו שאמרתי. כאילו, הוא אחד השמות שאנחנו בוחנים.
2: האם זה לא, אתה יודע, ג'רמן היה 4 שנים מאוד טובות בנורת'רן אילינוי, קלה הכי גדול בתולדות המכללה, אחרי זה הגיע ליוון, שם קרה רשתות, קצת טורקיה, מרכז פנדי, היה עם מוזס רייט, אם אני לא טועה, נכון?
0: הוא היה בעונה הזאת, כן.
2: כאילו, אחרי זה הוא חזר לשם. כן. ואז כמה שנים טובות בסין.
3: עושה אבל קפיצת מדרגה.
2: קפיצת מדרגה גדולה. זה כאילו לא מסוג השחקנים שהתרגלנו לראות בהפועל תל אביב בשנתיים האחרונות.
0: אני מסכים, אני עוד פעם, אני לא אגע לזה עדיין, כי השחקן עדיין לא חתם במועדון.
2: זה השאלה,
0: אני אתייחס לזה בכללי.
3: שיהיה לנו מה להוציא, כשיהיה וולקאם.
0: אני אתייחס לזה, אני חושב שהוא שחקן עם יכולות התקפיות מטורפות. בכל מקום שהוא היה בו הוא לא ירד מאזורי 17-18 נקודות. כן, הרמות לא היו רמות יורוליג, נהיה כנים, אמרתם, שיחק ביוניקוס, מרכז FND וסין. אבל יכולות אחד על אחד מאוד מאוד מרשימות, ברור שזה אימור, ברור שזה מישהו שלא היה ברמות האלה, כפי שציינתם, זה עובדות, אבל כן, יש לו יכולות שיכולות להוכיח את עצמם ברמת יורוליג, ברמה הפיזית, ברמת היכולות אחד על אחד, יכולות סקורינג, אז הוא כן שם, ואתם רואים גם השנה שיש הרבה קבוצות יורוליג, יורוקאפ, שמאמרות, אני עושה נקודותיים, שברתי את האולפן, אני עושה נקודותיים על שחקנים שלא באים מהשוק הזה, אנחנו מקליטים בבוקר שהפועל ירושלים החתימה את קני לופטון, שהוא אחלה שחקן, והוא גם בא מסין, ויש לו יכולות טובות, לדעתי החתמה טובה שלהם, אז אני מסכים שהוא לא משהו גרנטי, אבל הוא יכול להצליח ברמת יורוליג.
1: קולין מלקום. עוזב את הפועל. אני יודע שזה שחקן שכן, קשה לי להאמין שלא אהבו בהפועל. גם ראינו ברמת הדקות, ברמת הדברים שאמרו עליו. למה זה קורה בעצם?
0: לא יודע כמה אני יכול להרחיב על זה ברמה המקצועית, כי גם אותו אנחנו מאוד מעריכים. הוא היה גם שחקן חמישייה שנה, ב-90% מהמשחקים הוא עולה חמישייה, נתן לנו הרבה ברמה הגנתית, שיפר מאוד את הכלייה שלו מבחוץ, בעיקר ביורוליג, לדעתי 41.5%, שזה שיפור משמעותי על מה שהיה לו לפני זה בקריירה מגיאורגיה, שהוא היה ארץ מולדתי עד כל הדרכים, BCL, יורוקאפ ופריז ביורוליג. אבל כן היה רצון אולי למצוא שחקן שיותר... אני אגיד, זה מוכשר התקפית, לא יודע אם זה הגדרה הנכונה, אבל כן בסגנון של קופי, ואולי יהיו עוד שחקנים שיוכלו למלא את המקום הזה. אמרתי מקודם שיכולים להיות הרכבים שלושה גארדים, שזה גם שיקול לעמדה 3. אני חושב שהוא שחקן מצוין שעזר לנו הרבה, ואני רוצה לקוות שהקבוצה השנה הבאה תהיה באותה רמה לפחות, אם לא יותר בעמדה הזאת.
1: קפיצת מדרגה, בקיצור. אתם מאמינים שזה קפיצת מדרגה. סבבה.
2: עוד בעניין העזיבות, אתה יודע, שוק הסנטרים ביורוליג זה אולי אחד

0: הדברים הכי קשים. אנחנו רואים את מכבי, צריכה שני סנטרים, מנסים לגרד. אז דווקא בגלל זה, מעניין אותי לשאול על ג'ונתן מוטלי ועל העזיבה שלו. אני חושב שהתקופה שלו בהפועל תל אביב קצת הייתה מאכזבת ביחס למה שציפו, ועדיין למצוא...
1: ביורוליג.
0: ביורוליג, ברור. אנחנו מסתכלים על זה בפריזמה של יורוליג, כי זה הציפיות מהפועל תל אביב. ביורוליג זה לא היה מספיק טוב, ועדיין זה סנטר יחסית מוכח ברמות האלה, ועכשיו אתם יוצאים לאיזושהי הרפתקה שאתם לא יודעים מי אתם מסיימים בסוף.
1: זה נכון, על המשפט האחרון שאמרת, כי אנחנו עדיין מחפשים עוד גיבוי לעמדות הפנים. אני חושב שמוטלי, אני עוד פעם אומר את זה לכל השחקנים, אני נשמע כמו קצת מאוס, אבל כבן אדם אני מאוד מאוד אוהב אותו, עברנו שנתיים מדהימות ביחד, גם ברמה האישית וגם ברמה המקצועית עם מה שהוא עשה ביורוקאפ, והשנה, גם ביורוליג, יש קצת הזיכרון של הסוף שהוא באמת לא שיחק כבר במשחקים האחרונים ובפלייאוף, אבל הייתה לו עונה יחסית לסנטר מחליף שהוא נהיה עם הזמן של דיו או של אוטורו, הייתה לו עונה יחסית טובה, כמעט ממוצעים דו ספרתי של נקודות, בכמות דקות לא הכי גבוהה, הוא פיתח מאות הכלייה לשלוש שלא הייתה לו שנה שעברה ביורוקאפ, כן השתמשנו בו יותר במקרים של פיק אנד פאפ, כדי כן לרווח יותר את המשחק שהוא בעמדה חמש, הרכבים שלו עם אוטורו בעמדה ארבע, אבל היכולת ההגנתית אני מאמין שהשפיעה על, על ההחלטה הזאת. בסוף ביורוליג, ודיברנו על השוואה, שר אמר על השוואה בין היורוליג לאירוקאפ, היכולת ההגנתית היא קריטית, אז היכולת לשמור את הפיק אנד רול בטיפולים שאנחנו עושים והכל, אז לפעמים גם ראיתם את זה בסוף, קצת היה מיעוט בדקות המשחק כן. בגלל זה. והייתה מחשבה ללכת לכיוון אחר, אני חושב שזה בסדר, אני חושב שהוא נתן למועדון הזה עולם ומלואו, שהוא השחקן שסימן את השינוי מהפועל שעשתה עונות מדהימות באירוקאפ, גם לפני שנת שלוש שנים וארבע שנים, אבל הוא כן היה, אני עד היום זוכר את הבוקר שהוא חתם, וזה לא יודע אם להגיד הגיע למיצוי, כי עוד פעם כולם מאוד אוהבים אותו והכל, אבל אולי מיצוי מקצועי זה המונח הנכון. וכן, יש פה הרפתקה למצוא את השחקן הנוסף בעמדה 5 שישלים את אוטורו ואודיאסה, וקצת לידי, אם אנחנו מדברים על זה, שגם יכול לזוז קצת ולפתוח ל-5 ברכבים קטנים, אבל...
0: איזה פרופיל מחפשים שם?
1: לעמדה הנוספת? אני מסכים שה...
0: והאם הוא יהיה שלישי בהיררכיה אחרי אודיאסי, או שהוא ייכנס בין לבין?
1: אז אני אגיד לגבי זה, שלגבי היררכיות למדתי מניסיוני בשנתיים האחרונות, אני לא מדבר על היררכיות, כי לא יודעים.
0: ברעיון.
1: ברעיון.
0: בהנחת פרופיל, שם.
1: ברעיון, אז עוד פעם, זה תלוי במה שהשוק יציע. אם השוק יציע שחקן, אתם יכולים לזרוק סתם שחקן מהיורוליג, שאתם יודעים שנעול בחוזה בקבוצה אחרת, אבל כרעיון, והוא יהיה מספיק טוב, אז יכול להיות שהוא יהיה שני בהיררכיה. האם יהיה שחקן שאנחנו מביאים כמעין אימור כזה מהשווקים האחרים, יכול להיות שהוא יתחיל ברעיון שלנו כצוות, כסנטר שלישי, ועם הזמן יוכיח שהוא סנטר שני.
2: כמו שהיה עם אודיאסי שהתחיל שלישי.
1: כן, בדיוק. אודיאסי בא כשחקן שמאוד אהבנו מהיורוקאפ, והתחיל ותוך כדי העונה היה מאוד מאוד עקבי בליגה חמישיית עונה הוא נבחר לדעתי, ועם הזמן גם פיתח את עצמו מאוד גם ביורוליג. אבל האידיאל הוא שחקן שיש לו הכל, זה שחקן שיכול לשמור את הפיק אנד רול, את כל הטיפולים, יכול לעשות דרופ, יכול לצאת לאג', יכול להחליף, ויכול לקלוע מבחוץ. זה האידיאל. יש שחקנים כאלה בשוק? לא. אז אנחנו צריכים למצוא באמת מה אנחנו מחפשים בעמדה הזאת.
2: זרקת את שמו של זק לידי.
3: זהו, רוצה לשאול.
2: כן, מבחינתי, אני חושב שמבחינת כולם, עד כה, ההחתמה כנראה הגדולה והנוצצת ביותר שלכם.
1: יותר מקופי.
2: אני חושב ברמת
1: היורוליג בטוח.
2: ברמת היורוליג, שחקן מוכח, אנחנו יודעים איך זה שחקן בא מה-NBA, למרות גם אם זה שם יחסית גדול, אי אפשר לדעת. אנחנו יודעים שטרי ליילס זה שם שמאוד עניין אתכם, אתה יכול לעשות לנו אולי סדר ככה ברמת העדיפויות, התחלתם עם טרי ליילס ועברתם ללידי, אולי לידי כן היה כל הזמן, ופשוט לקח זמן עד שזה יתבשל.
1: אני מסכים, וזה גם היה די בחוץ, אז אין מה להסתיר את זה יותר מדי, לדעתי גם ג'ורג' אמר את זה פה בחמישיות ברעיון שהוא היה, שמאוד רצינו את טרי ליילס, כבר עוד מהקיץ הקודם, מאוד מעריכים את השחקן, ובטח אחרי העונה שהוא עשה בריאל מדריד והוכיח את עצמו ביורוליג, אז אני מאמין ששנה שעברה הוא היה הארבע הכי טוב באירופה, לצד וזנקוב. תקנו אותי אם אני מפספס איזה משהו. והתעניינו בשחקן, ברור. כולם ניהלו איתו ועם הנציגים שלו מגעים, ג'ורג' והבעלים וכולי. הוא הלך ל-NBA. ואני בדעה שלי, הארבע הכי טוב באירופה אחרי לידי היום, אחרי ליילס היום שהוא בשוק, זה לידי בלי שאלה בכלל. ואני מברך על ההחלטה של כולם ללכת עליו.
2: מעדיף אותו על פיטרס?

0: אני חושב שהוא יותר מגוון מפיטרס, אני חושב שהוא יכול יותר לשחק בעמדה 5, אני חושב שיש לו פוסט-אפ שאין לפיטרס, שזה משהו שאנחנו מאוד רוצים להכניס לארסנל ההתקפי שלנו בעמדה 4, כי פיטרס בסוף, אני חושב שהוא אחד הקלעים בכלל, בעשור האחרון בעמדה 4 הכי מרשימים שיש ביורוליג, אני מאוד אוהב אותו, אישית, שחקן אדיר. אבל לידי מציע יכולות אחרות, כאילו הוא יותר מגוון מבחינה התקפית, ככה אני רואה את זה, בגלל הפוסטה, בגלל היכולת גם לשחק יותר בעמדה 5, למרות שגם פיטרס יכול בהרכבים קטנים, אבל גם 5, גם 4, גם הפוסט-אפ, שזה מאוד משמעותי, היכולת בצבע, אז כן, אני חושב שלידי זה מישהו הוא לא התפשרות. דיברנו פה על איילס, אבל הוא לא התפשרות, הוא אחד השחקנים הכי טובים ביורליג בעמדה 4, ואנחנו השארנו את איש, שהיה חלק מאוד משמעותי בשנה שעברה בשבילנו כסטארטר ברוב המשחקים, כאחד ששומר על השחקנים המובילים של היריבה, ולרוב עשה עבודה מדהימה בפן ההגנתי, אבל כן.
1: תפקיע אתכם איש? כשהוא הגיע ליורוליג, אתה יודע, לקבל הזדמנות פתאום.
0: אני יכול להגיד, ואני אתן פה את הקרדיט מאוד לצוות המאמנים ולג'ורג' שמאוד סמכו עליו, והאמינו שהוא יכול לעשות את מה שהוא עשה. בעיקר ברמה ההגנתית, שזה לשמור ממש 1-5. שוב, ברמה ההתקפית, לא צריך להסתיר את זה. הוא לא זק לידי בסט היכולות ההתקפיות שלו, הוא יותר שחקן של ספוט-אפ 3, ואולי פוסט-אפ, גם שתוך כדי הפלי-אוף בארץ התחלנו להוסיף קצת פוסט-אפ לאיש. אבל בעיקר תפקיד הגנתי, ואני חושב שיחד עם לידי, הם ישלימו אחד השני, כי לידי מביא יותר יכולות התקפיות לשולחן, איש יותר מביא את היכולת ההגנתית, הם יכולים גם לשחק ביחד. אז לא יודע אם מופתענו זו המילה הנכונה, אבל אנחנו מאוד שמחים באמת שהוא קיים את מה את התסריט שדמיינו שהוא יעשה בשנה הזאת.
1: טוב, אנחנו עוברים דף, עוברים לצד קצת יותר ישראלי, כי דיברנו על היורוליג, עוד נעסוק ביורוליג. יש פיל צהוב בחדר וקוראים לו ים הדר. אני רוצה לשאול אותך, כמה הפועל תל אביב נלחם עליו?
0: אני חושב גם שהסאגה הזאת כולה הייתה בחוץ, אז אני לא צריך להגיד כמה נלחמו, ההצעות כאילו פורסמו והסכומים פורסמו, אני לא יודע להגיד בדיוק, אני לא מעורב במסע ומתן, אני לא יודע מה הסכומים והכל, אבל אני יודע להגיד שעשו הרבה מאוד ומעבר לזה, כדי לנסות להשאיר אותו, זה לא סוד, נתן לנו הרבה בשנתיים האחרונות מאז שהוא הגיע, אמרתי גם, שאלו אותי במקום אחר, אני לא אגיד משהו רע על ים, כי ברמה האישית גם אנחנו חברים, הוא נתן בשביל הרבה למועדון גם כעובדים, אני לא אגיד עליו משהו רע, הוא לקח את ההחלטה שלו. אני יכול להגיד שמהצד שלנו עשו הכל, אני יכול להגיד שהיה תכנון לתת לו תפקיד גדול יותר בעונה הבאה ביורוליג, אני מדבר בכוונה על היורוליג. הוא לקח את ההחלטה שלו, ואנחנו צריכים לפעול בהתאם.
1: אתה יכול להבין את האכזבה המקצועית שהייתה עצומה מבחינתו ביורוליג, בסוף זה מה שהייתה את הקף לפעמים שאנחנו מבינים.
0: אני אגיד את האמת, לא דיברתי איתו אחרי ההחלטה הזאת, לא כי אני פשוט לא יצא לנו לדבר על זה עדיין. אני מבין שהוא לא שיחק מספיק לדעתו, וגם כנראה בפועל, אם הולכים לעמודת הסטטיסטיקה, המספרים יגידו את זה. אני כן אגיד שהוא נכנס לעונה הזאת פצוע. באמצע העונה, במהלכה, שאני לא נכנס עכשיו, הלך לנבחרת, אבל הוא נפצע במהלך התקופה הזאת, וחזר לדעתי, משחק ראשון שלו היה וירטוס בחוץ. איפשהו נובמבר, דצמבר, משהו כזה.
1: לא תופסים אותך במילה, אבל כן.
0: אני לא זוכר בדיוק, אבל כן היה רצון בגלל זה, ובגלל שבנינו עליו בקיץ שעבר, אז החתמנו את קריס וטיילר אניס, בנוסף לבסה, כדי שיהיה לנו באמת גיבוי בעמדה הזאת, כי אתם רואים מה קורה ביורוליג. אתה חייב שלושה שחקנים על כל עמדה, כי זה טירוף בלתי נגמר. היה לו תקופה שהוא כן שיחק, בתקופה שאלייג'ה היה פצוע, שהוא כן שיחק כמות יותר יפה. אני לא אכנס למה הגיע, כן הגיע, לא הגיע. בסוף בפועל היו משחקים שהוא שיחק מעט, או לא שיחק בכלל.
1: נכון, עובדתית
0: לקראת סימון. כן, אין לי איך להתווכח עם עובדות.
2: לא, אבל אני גם חושב שזה משהו שאפשר לשאול אותך באופן אישי. האם אתה מרגיש שהיה מדר, היה ראוי ליותר דקות יורוליג? האם הוא מגיע לו להיות שחקן מרכזי יותר ברוטציה?
0: אני מרגיש שבאידיאל, בעולם אוטופי, אז ברעיון ים מדר הוא שחקן שיכול לשחק ביורוליג ולתרום להפועל תל אביב בדקות משמעותיות. אבל אם מסתכלים בפרקטיקה, אז היה את וסה וקריס, שקריס דיברנו עליו לפני זה, עשה עונה מדהימה, כרכז מחליף. גם טיילר שהיה בריא בדקות שלו נתן תפוקה, זה היה עדיין בלי ים, הם היו ביחד בריאים ממש באופן חופף לפרק זמן מועט. ובסוף, אני עושה במרכאות, לא נשארו דקות לים, כי וסה שיחק וקריס שיחק, אז לא נשארו הרבה דקות לים, בגלל כל סיפור הפציעה והכל, וגם כי איך שהעונה עברה, זה מה שהיה נראה נכון למאמן, ובסוף הוא מתווה את הדרך המקצועית.

0: אז ואמרתי גם, וגם נאמר מעבר לזה, הובטח,
1: זהו,
0: בניסיון להשאיר, כן. במחשבה להשאיר את ים, וגם
1: את
0: בגלל מה שהוא עשה בפלי אוף בארץ, והתצוגות הטובות שלו ברמה המקומית, אז כן, היה המחשבה לתת לו תפקיד, אמרתי מקודם, יותר רחב ביורוליג, כי מאמינים ביכולות המקצועיות שלו, והוא בחר אחרת. אין לי מה להרחיב על זה יותר מדי.
2: אני פשוט חושב, תקן אותי אם אני, אולי המבט שלי הוא לא מדויק בנושא. אתה יודע, הפועל תל אביב מועדון צעיר ביורוליג, מועדון צעיר עם השאיפות המאוד גדולות, ומועדון שחסר ניסיון בניהול של כזאת אופרציה. זה אין מה להתכחש לזה.
0: אני לא מסכים, אני אגיד למה. כי האנשים שמנהלים את האופרציה, יש להם ניסיון של 30 שנה ביורוליג.
2: אבל האנשים האלה לא חיים את הכדורסל הישראלי כמו שאנחנו חיים אותו, או כמו שים הדר חווה אותו, כמו שהוא רואה את עצמו בתוך הדבר הזה. יכול להיות שההתנהלות עם ים הדר שמה אותו באיזושהי פינה. והוא במרכאות הקורבן של המס שהפועל תל אביב צריכה לשלם במהלך המעבר הזה, כי בסופו של דבר ים הדר, כולנו יודעים מה המשמעות שלו פה בכדורסל, ובסופו של דבר הוא הרגיש את עצמו נפלט החוצה כחלק מהטרנזישן הזה של הפועל תל אביב ממועדון שהיא הייתה, שהוא היה בו כוכב עצום, למועדון הנוכחי. אז יכול להיות שהגישה שהוא מה שנאלצו לשלם כחלק מהעניין הזה, שיכול להיות שזה בסדר, יכול להיות שזה מה שצריך, ויכול להיות גם שזה חלק בלתי נמנע מהתהליך הזה. אני לא בכך אומר שזה שלילי. פשוט אומר, זה חלק ממה שאולי צריך לעבור מועדון שעושה את הצעדים האלה.
0: יכול להיות, אני אמרתי, אני לא מסכים עם הטענה שאנחנו לא מנוסים, כי בסוף מי שעומד הראש המקצועי שמחליט על הדקות של השחקנים זה איתודיס, שעבר הכל ואימן והיה עוזר מאמן כבר לדעתי הוא באירוליג אזור 20 שנה.
2: כן, אני לא מתווכח עם הניסיון של איתודיס.
0: אז אני כן אומר, מה זה לא מבין את הכדורסל הישראלי? בסוף למאמן יש מטרה לנצח משחקים, ולמאמן הייתה מטרה לעשות פלייאוף כדי להבטיח את הכרטיס. ותוך כדי העונה, איך שהדברים התחברו, ואמרתי שלצערי, עוד פעם, אם ים היה קשיר מאוגוסט ועושה איתנו את כל ההכנה והיה בריא, אני לא יודע מה היה בעונה שעברה. אבל עם איך שהעונה התפתחה ועם היכולת של קריס ווסה, אז היה מצב של מאמן, וזה בסדר גמור. היה נראה נכון לנהל את הרוצה, כמו שהוא נהל אותו.
2: לא אמרתי שזה לא בסדר, שאת אומר. מהדר הרגיש בצד, כנראה.
0: יכול להיות.
3: ואני חושב שבהקשר הזה גם חשוב לשאול, בעונה הקודמת, אז כן, ראינו פיורי דקות קצת מדר, קצת גינת כשהוא לא הפצוע ברמת הישראלים, כמו שזה נראה ואיך שהקבוצה נבנית, ואנחנו כבר מכירים את רוב הסגל. בעונה הנוכחית, אני לא יודע אם באמת מעבר לקדין, אני לא יודע אם נראה ישראלים שמשחקים ביורולי, כי באמת מדר לא נמצא, גינת, אנחנו יודעים מה קורה בעמדה 4 אצלכם. האם זה משהו שאתה חושב שחושבים עליו בתור מועדון? האם באופן אישי, בתור מישהו שכדורסל הישראלי מאוד חשוב לו ומנסה לקדם אותו וניסית לעשות את זה עוד לפני שהגעת להפועל תל אביב, האם זה משהו שמפריע לך אישית?
0: אני חושב ש... קודם כל אמרתי גם לפני זה, המועדון רצה שיהיה שחקנים ישראלים ורצה שיהיה מישאר. אז הוא לא נמצא כבר, וכמות השחקנים מחוץ למכבי ואלינו, שאנחנו קבוצות יורוליג שיכולים לשחק ביורוליג ברמה המקצועית, הוא מועט. אני כן מאמין שתומר גינת שחקן יורוליג, אני מאמין שהוא יכול לשחק ביורוליג, ואני גם מאמין שיש לקבוצה מטרות ויש בעלים וצוות שמגדיר מטרות מסוימות, ואם המטרה בעונה הבאה היא עוד פעם פלייאוף או פיינל פור, אז יכול להיות שבעמדה 4 צריך להחתים שחקן כמו זק לידי. אני בטוח כן. שתומר, שחקן כמו תומר לדוגמה, אז ברור שהוא יצטרך להילחם יותר אולי על הדקות משחק שלו. ואני לא חושב שההחלטות שצריכות להתקבל באספקט הזה, הם לאו דווקא לא צריכות להיות קשורות לכדורסל. בסוף אנחנו קבוצת כדורסל שצריכה לנצח משחקים. אז ברור שהזהות היא חשובה. אני 100% מזה, ואמרתי, התחלתי את הדברים שלי בזה שאני מאמין שתומן גינת הוא שחקן יורוליג. אני באמת מאמין בזה, וגם שהוא שיחק בעונה שעברה, כשהוא היה בריא והיה מצוין, ועזר לנו בהרבה משחקים. הוא שיחק כמות דקות יפה.
1: כן.
0: להגיד לכם שזה מפריע לי, שאין ישראלים, אני ישראלי, אז ברור שאני אשמח שיהיו ישראלים דומיננטיים בקבוצה. אין בזה שאלה, אבל מצד שני, הישראלים האלה צריכים להיות מספיק טובים ברמה המקצועית. דיברנו על תומר, אבל יש שחקנים, אני בטוח, שהישראלים שיהיו לנו בסגל בעונה הבאה, יכולים לשחק ברמת יורוליג, אבל זה גם עניין של סיטואציות ושל איך שהדברים התפתחו.
1: האם תמיר בלט יכול להיות שחקן יורוליג בהפועל תל אביב?
0: יכול להיות. אני אגיד לכם בכנות שאני לא יודע כל כך מה, אני לא מעורב במסע ומתן, כמו שאמרתי, במבחינת רמה אתה שואל, או מבחינת אם הוא יכול לחתום?
2: והתאמה.
1: והתאמה.

0: אני מאמין שהוא שחקן יורוליג. כן.
1: וברמת ההתאמה להפועל תל אביב של 26-27. הוא מתאים? תיאורטית, אני לא יודע אם זה יקרה.
2: אתה יודע, יש איזה נרטיב.
3: לא, צריך להגיד, הדברים על השולחן, אתה יודע, אומרים לנו שאנחנו שומעים שהפועל תל אביב, שאופר ינאי ישר עם כל מה שקרה עם ים הדר, פנה ישר לתמיר בלט כדי להחתים אותו, והצוות המקצועי פחות התלהב מהרעיון.
2: האם יש דברים בגו?
3: אז בואו,
0: כן. אני לא נכנס לזה, כי אני לא מור, אני... תפקידי הוא, עוד פעם, אני כן יודע את מי רוצים להחתים, אני מעורב, אני ממליץ אולי על שחקנים, אבל אני לא מעורב במסע ומתן. אני לא יודע מה המאמן או המנהל המקצועי או הבעלים שוחחו עם שחקן או נציגיו וכו'. אז אני לא יודע, אני רואה גם שזה די מפורסם שהאירוע כרגע די באוויר, כמו שאתם רואים, לא הכרזנו עליו כשחקן שלנו או להפך.
2: אבל עכשיו מבחינה מקצועית, היית יכול להמליץ עליו לסיסטם הנוכחי של הפועל תל אביב, או שזה פשוט לא מספיק?
0: חושב שהוא שחקן ישראלי טוב מאוד, שיכול לשחק גם ברמת יורוליג. כן. יש עוד שחקנים כאלה שבקבוצות אחרות.
2: כן.
0: לדעתי.
2: מה יביא קדימה?
0: אני לא אגיד, הם תחת חוזה.
3: אני כן. חושב שכל עניין הישראלים גם מעלה שאלה נוספת שרציתי לשאול אותך, קצת ברחנו מזה. אני חושב שמן הסתם, העונה הקודמת סיפרת, היה המון קשיים להיות בסופיה ולהיות רחוק מהבית. אני בטוח שברמה האישית, גם אתה, גם השחקנים הישראלים, חיכיתם מאוד לרגע שבו תוכלו כן. לחזור לישראל, נכון. לארח,
0: נכון.
3: לשחק משחקי יורוליג, לראות את הכל מקרוב, נראה לי גם מאוד מרגש מבחינתך. ובפועל מה שקרה זה שחזרתם, וזה לא היה קל לצפייה, כי היו משחקים שהאחל לא היה קרוב ללהיות מלא ביורוליג, והיו את ענייני הקהל שכמובן מתחברים לכל מה שקשור לדקות של ישראלים וחוסר סביעות רצון מהצוות המקצועי. איך זה פוגש אותך, איך זה פגש את השחקנים, זה שבאמת חיכיתם וציפיתם להגיע כבר לישראל, ופתאום הסיטואציה לא מאירה לכם פנים.
0: אני יכול, גם, התקופה בישראל הייתה מאוד צלת, אז זכרנו 5 או 6 משחקים פה, כן. כולל אחד בארנה, והמשחק הראשון היה מול הכוכב האדום בארנה, והיה כיף.
1: משחק טירוף.
0: כן. ממש, כן. גם היה משחק מעולה. מדהים, מותח, כן. הכל, זה היה הכל מהכל, וגם הארנה הייתה כמעט מלאה בירושלים עם אוהדים שלנו, לדעתי היו 8,000, משהו כזה, אז זה היה מאוד כיף, ואם אני לא טועה, תומר היה פצוע במשחק הזה, אני לא חושב שישראלי קיבלו, והייתה תמיכה מדהימה. של האוהדים, והיו עוד משחקים בהיכל עם תמיכה מדהימה, והיו כאלה שפחות כמו שאמרת, אתה צודק.
1: פשוט בהתחלה, אתה יודע, הייפ משחקים שלנו של הפוטר.
0: אמרתי, אני מסכים, אני לא אוהב, אם אני לא אוהב משהו, אז זו שאני לא אענה עליו, אבל אני לא אשקר, אני מסכים עם מה שאמרת. שהיו משחקים שהקהל השפיע, אני אגיד שברור שאנחנו לא אהבנו את זה, שזה משפיע על המשחק עצמו, אני בטוח גם שהשחקנים מהצד שלהם לא אהבו את זה, למרות שהם לא שיחקו, וברור שכל שחקן רוצה לשחק, לא אהבו את זה לדעתי שמקללים את המאמן ודברים כאלה תוך כדי משחק, אני לא חושב שזה היה המצב.
2: אבל זה הצליח, זה השפיע על קבלת ההחלטות של איתודיס בישראל?
0: אני לא חושב שזה השפיע, אני חושב שהמטרה שלו כמאמן, וככה זה צריך להיות, זה לנצח את המשחק. ויש לו מטרות, ויש עליו לחצים, ויש לו... הגדרות שמן הסתם הובאו מהאנשים שמשלמים לנו את המשכורת, כדי שנביא את הקבוצה הזאת להצלחה מקצועית. והוא כמאמן, כל משחק מחליט איך, והוא משתמש בשחקנים שלו כדי לנצח את המשחק. אז כשזה היה ביורוקאפ, אז השחקנים שלנו שיחקו בממוצע, לא יודע, אזור 85 דקות, ולקחנו את היורוקאפ, עם ישראלים מאוד מאוד דומיננטיים, יותר מאחד ויותר משניים. ועם היורוליג בשנה הזאת, שכמו שאמרתי, שהישראלי הכי דומיננטי שלך אולי, התחיל את העונה הזאת פצוע, ים, ואיך שהעונה הזאת התגלגלה, ועם החרב על הצוואר שאתה חייב לעשות פלייאוף, אז ככה היה נראה לי נכון לנהל את הסגל, ובפועל, אני אגיד לכם יותר מזה, זה הצליח, עשינו פלייאוף, נשארנו ביורוליג.
2: כן.
0: אז אם זה הפריע, ברור שזה הפריע, אתה רוצה את האוהדים שלך איתך, אתה רוצה שכולם יהיו באותו גל, אתה רוצה את התמיכה בקבוצה, ואתה רוצה להצליח עם האוהדים. אנחנו בסוף, בלעדיהם, אנחנו לא... אין לנו זכות קיום באמת.
2: אתה רואה פתרון למשבר הזה, עונה? אנחנו שואלים אותך שאלה די גדולה.
0: למשבר האוהדים אצלנו.
2: למשבר האוהדים.
0: שאלה גדולה באמת.
2: יש נכונות מצד הפועל תל אביב, מצד מקבלי ההחלטות לדעתך?
0: אני מאמין שכולם רוצים את האוהדים איתנו. אני לא חושב שיש מישהו שלא מעוניין באוהדים בצד שלנו. אבל אני כן חושב שזה מאוד, שר מקודם נגע בטרנספורמציה הזאת של מעבר, אז פתאום הפועל תל אביב נהייתה מועדון יורוליג, שזה היה משהו זר להרבה מאוד מהאנשים. אני, ביסוד שלי, אני לא גדלתי כאוהד הפועל, אז אני לא יודע, ואני אף פעם לא אשפוט את המורכבות. מה שהאוהדים שלנו חושבים, אני לא אשפוט אף אחד מהם לכאן או לכאן, כי יש להם את הדעות שלהם כאוהדים.

0: וזה זכותם. אני, כעובד במועדון, ואני יודע מהמאמנים שאנחנו עובדים ביחד ונמצאים בתחת של השני כל היום, 10 שעות, וצוות, ואנשים מדהימים שהם הפועל, שעבדו איתי בשנתיים האלה בלוגיסטיקה ובמשק ובפיזיו ובכל התחומים, כולם רוצים את האוהדים איתנו, ובהנהלה ובצוות המקצועי. כולם.
1: מה מונע מזה לקרות?
0: אני מאמין שיש הרבה דברים שמפריעים לאוהדים, כי הם לא מגיעים, חלקם לא מגיעים כמו שהיו רגילים אולי פעם. אני מאמין שכמו שאמרתם, זה נושא שאנחנו הורים לנושא הישראלי משפיע, אני מאמין שנושא היורוליג משפיע, שדובר על נושא סופיה שהשפיע, אני לא אגיד פה את דעתי עכשיו על כל נושא, ואני רוצה להאמין שזה ייפתח איכשהו, להגיד לכם שאני יודע איך, אני לצערי לא יודע, ואני חושב שזה יעשה טוב לכולם אם זה ייפתר, כי בסוף אמרתי, אנחנו צריכים את האוהדים איתנו, ולצערי השנה הכמות קצת ירדה, ואני האמת, אין לי פתרון לזה לצערי.
1: הזכרת את סופיה, שם גם יהיה עירך דבש?
0: לא, חס וחלילה ושלום. אני לא...
1: איך באמת ההיערכות לעוד עונה כזאת?
0: לעונה הבאה?
1: כן.
0: העונה הקודמת בכלל זה הטירוף. באנו לשם באמצע אוגוסט, ולא היה בסיס באמת. עכשיו אנחנו באים, האולם כבר מוכן, ויהיו, לא יודע, דירות, מלונות, whatever, איך שהחליטו לשכן אותנו שם, אבל כשבאנו לשם, באנו משלחת קצרה של אנשים, כל האנשי לוגיסטיקה המדהימים שהרימו שם הכל, ותבינו את הסיטואציה, ה-GM, ג'ורג', הרופא של הקבוצה, אסף, ואני, וקרן הייתה שם, אשתי עוד שבועיים, וצריך להרים פרוצדורה פתאום מאפס, ועוד אתה נוסע ואוסף רכבים, הרופא מביא את הרכבים לשחקנים, וה-GM, וקרן רוסתי שמה צלחות לשחקנים בדירה, כאילו סדרה להם את המדפים. אתה שם, האולם מפורק, אז אנחנו נגיד לצוות המקצועי, הבאנו טלוויזיות, הבאנו מצלמות לאימונים, היינו צריכים להקים את החדר מאמנים, היינו צריכים להקים את החדר הלבשה, דברים מטורפים, לא נגענו בכלל במחייה שם, באיזה אולמות התאמנו, שיצאנו מפה דרך טאבה, חווינו עונה מטורפת. אני סבור שבעונה הבאה, דברים שעכשיו ציינתי, כבר חלקם די מוכנים שם, כי אנחנו הולכים לשחק באותו אולם, מכירים את העיר כבר, את כל המסעדות המועטות שיש שם, איפה אוכלים, איפה עושים קניות.
1: תן לנו איזה סיפור טאבה.
2: יש משהו טוב, משהו שווה להגיע בשבילו לבולגריה.
1: סיפור טאבה, סיפור סופר.
2: זו מסעדה טובה, איזה טאקו, משהו.
0: שגרי בולגריה.
2: בתור חובב אוכל ידוע.
0: בתור חובב לא הייתי ממליץ כתייר לטוס לבולגריה, כאילו אם אתה עכשיו רוצה לקחת את החברה.
1: כתייר כדורסל.
0: אם אתם בא לראות אותנו, כן, גם כרטיסים אני ארגן בכיף.
1: סיפור טאבה.
0: וואו, זה היה מטורף. שאתה אומר לי, טאבה, אני לא יודע למה, אבל הראש לי ישר קופץ לקסלר, קסלר אדוארדס, כי הוא חתם ממש כמה ימים לפני.
1: נכון.
0: ולא ידענו מה יהיה, ולפני זה דיברנו עם האבא שלו גם, ואתה יודע, היו חששות לגיטימי. מה קורה במצב של זה? והיינו בטוחים שיהיה רגוע, כבר מרץ, מה כבר יקרה והכל. וזה ממש היה, הייתה את המתקפה. יצאנו אחריה, לא לפניה, זאת אומרת, לא יצאנו מהארץ לפני עם התראות, יצאנו אחרי. קיבלתי טלפון, דני עוד חצי שעה במנורה, מזוודות, יוצאים דרך טאבה, ביי. ניתקו את הטלפון, יצאנו. קרן ואני ארזנו, לא ידענו לכמה זמן, לא ידענו מה יהיה, לא ידענו כלום, יצאנו. והפרצוף של קסלר בטאבה, זה משהו שאני לא יצא לי מהראש, האלם עצמו, ובגלל זה אחרי זה ששופטים קצת שחקנים שאולי יעזבו ואולי הלכו, ואחרי זה גם ירושלים חוו את זה, אני לא יכול לשפוט אותם, מה שהיה עם ההזעקה בזמן משחק. האלם הזה, שאתה פתאום בא מארצות הברית, שיחקת שם כל הקריירה, אתה נוחת בתל אביב, שחק בהפועל, ואז בורח דרך מצרים, דברים מטורפים. איזה ילד, אתה יודע, בנתב"ג עובדים אנשים מכובדים, שמים על עצמם איזה מכופתרת, כן. משהו. ילד עם כפכפים, מכנס של ברצלונה, חולצה של ריאל מדריד, בא לבלייקני, אומר לו, אתה רוצה שאני אעזור לך לסחוב לך את המזוודה על הזה? כן, אין בעיה, $50, מביא לו $50. המרחק בין איפה שהוא לקח את המזוודה לאיפה שהשאר, שהוא מביא לבלייקני את המזוודה בחזרה, זה כמו המרחק ביני לבינך.
1: וואי.
0: אז הלך 10 מטר עם המזוודה.
1: זו כותרת.
2: זה כל מי שמגיע לסיני מכיר את הדברים.
0: כן, זהו, אני לא עשיתי את זה אף פעם, דברים, האמת, היו גם רגעים מפחידים, עצרו אותנו עם האוטובוס, לא היו אישורים, פחדנו שניתקע שם, כאילו דברים מזוים, והכל עם שחקנים זרים.
1: חששת לחייך?
0: לא.
1: לא, לא, לא,
0: לא. אולי היו כאלה שכן.
1: ניסיתי שנעשה פה עובדה.
3: אני אשמח לפרטים נוספים לסיפור הדירה של דדס.
1: רגע, תן רגע, תסביר שנייה.
3: לא, אני חושב שמי ששומע אותנו כנראה מכיר, שדדס חזר אחרי שכל זה נגמר, חזר לישראל וראה איזה בן אדם מעשן לו בסלון. אדם זר בזה.
0: כאילו ברמה הקומית אולי וזה, האינסטינקט הראשוני,

0: לא, לצחור בפועל, בחיים האמיתיים עצמם, זה סיטואציה הזיה, ואם אני, אם זה היה קורה לי, כנראה הייתי שובר כמה דברים, כי אתה בא אחרי כל כך הרבה זמן, זה בית שלך, אתה יודע, זה לא איזה, זה ממש, זה הדירה שלהם בשנה שהם פה הזרים.
1: והמפתח פתח, כאילו...
0: אני לא יודע בדיוק, לא נכנסתי איתו לנקודה עצמה, אבל בוא נגיד, אני מאחל שזה לא יקרה לאף אחד, אבל המועדון פתר את זה, אני מאמין, סבבה, אז...
1: אתה רואה את היורוליג חוזר, עד עכשיו התבדחנו קצת וזה, היורוליג יחזור לישראל, עונה לדעתך?
0: אני לא יודע מה יהיה מחר. אני אומר לך את האמת, אני לא יודע מה יהיה, זה לדעתי, כאילו כל מה שאני אגיד זה יהיה או שקר או סתם יהירות או משהו, אין לי מושג, אני לא מצפה לזה.
1: הפועל תל אביב כאילו לא מצפים?
0: אני דני או אני הפועל תל אביב? דני או הפועל תל אביב?
1: אתה.
0: דני לא מצפה. אם יגיע, אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם כמו שהיה שנה שעברה.
1: כן, אבל
0: פתאום זה קרה, ואני זוכר את זה. נסענו למשחק, והיינו בנתב"ג, שקיבלנו את ההודעה, בדרך למשחק חוץ, שחוזרים לארץ. היינו מאושרים, כולם, גם הזרים. הזרים מאוד אוהבים את תל אביב. כאילו, אין מה להשוות בין תל אביב לסופיה, סליחה, עם כל
2: הכבוד. אפשר להביא.
0: עם כל הכבוד.
1: כן.
0: אבל אני לא
1: מצפה... בערך יש ויטרינה, ובעיר... לא סתם פרסום, לא. תמשיך.
0: אחלה ויטרינה. אני כמחשבה, אני לא מצפה לכלום.
1: כן.
0: אם זה יקרה, אני אהיה מאושר באדם, אבל אני נערך לשנה בסופיה, לצערי.
3: אני חושב שזה לא מאוד סביר שזה יקרה. כן. גם לשחות עם האנשים ביורוליג מרגישים שהחזרה הקודמת הייתה מוקדמת מדי.
0: ואפשר, אני עוד פעם, אני, אם אני מנסה להסתכל על זה מבחוץ,
3: כן, אפשר...
0: הם עשו את זה כבר, ואז אחרי, כמו שאמרתי, 5-6 משחקים, אני לא יודע לשפוט אותם גם, אין לי איך לקעוס עליהם, ולהגיד להם הכל בסדר פה. ו...
3: כן, עד שלא יורגש שיש איזשהו גרנטי מסוים לתקופה ממושכת רגוע, אז פשוט לא יעשו את זה, כי נחפו בפעם הקודמת, ואני ממש לא חושב שזה סביר שזה יקרה כבר בספטמבר.
2: דיברנו על שחקנים, לא שאלנו אותך על מריו אזוניה. האם אנחנו שמענו, ציפור לחשה לי שהיו שיחות, אופר, משהו, אזוניה. תספר לנו, יש משהו?
0: אני לא יודע מה קורה שם בהיבט שלו, להגיד לך שצריך סקאוט כדי להביא את אזוניה, התשובה היא לא.
2: זה ברור.
0: ואני לא חלק מזה, אני רואה כמו כולם שהוא הולך ל-NBA, שהוא ממש תסיף יציאה מריאל מדריד, אני לא יודע איזה חוזה הוא יחתום, אני רואה שזה כנראה קליבלנד, מדובר בקליבלנד. מה השאלה, אם אני אשמח שהוא יגיע? ברור שאני אשמח שהוא יגיע.
1: אתה רואה את זה קורה?
0: אני כבן אדם פסימי.
3: לא, אבל גם במהלך העונה. חותם על חוזה אקסיביטן.
0: כן, כן, יכול לקרות.
3: אתם תרצו אותו, אתם תהיו שם, אני מניח. אם הוא יחזור לאירופה.
0: זה גם היה תוך כדי העונה עם נייג'ל. כאילו, השחקנים האלה, אתה תמיד עם עין עליהם, ואתה תמיד יודע שהם יכולים להיפלט. ואנחנו התברכנו תפו-תפו באנשים שעומדים במערכת, שהם אנשים רעבים לקלוט את האנשים האלה. אז כן, ברור ש...
2: אתה חושב ששחקנים בסדר גודל הזה, אין שאלה של רמת התאמה, עונה שרצה, שחקנים
0: אני
2: שכבר...
0: אני חושב שיש שחקנים מאוד מועטים, שאתה קודם מביא, ואז חושב. אז לדעתי הוא באספקט הזה. כמו נייג'ל שהיה שנה שעברה, ו... לא יודע אם יש עוד... יש אווירה של סוף, אתם מזרזים לי שאני רוצה עוד לדבר.
1: אנחנו נצטרך לחתור בקרוב לסיום, אבל בוא נשאל אותך קצת כללי. אם היית עכשיו יכול היפותטית להביא כל שחקן, שחקן שתפס אותך בעונה האחרונה, שירשים אותך.
0: וואו. מהיורוליג?
1: כן.
0: שהוא לא ליילס, כי כבר דיברנו עליו.
1: כן, דיברנו על ליילס. וואו, איזה שאלה.
0: לא, שאלה קשה, אני בכוונה רוצה לחשוב על תשובה טובה ולא מבאסת.
3: קח את הזמן.
2: אתה יכול גם במקביל לחשוב כבר על שחקן כזה, סף NBA שהיית רוצה או רציתם, וזה כבר לא יקרה, כן.
0: זה אולי יותר קל לעשות.
1: שברון לב.
0: לא, האמת שבקיץ הזה לא היה שברון לב כזה גדול, וגם דיברתם על ליילס, זה לא היה שברון לב, כי יש לנו את לידי. זאת אומרת, זה לא היה איזה התפשוט.
2: הלב לא נשבר.
0: זהו, הלב לא נשבר, להפך, אני מאוד שמח עליו, הוא גם נראה בנאדם מדהים.
1: אבל שם שרציתם והתפספס?
0: רצינו מאוד את ליילס והתפספס, אנחנו רצינו את אזוניה, וזה כרגע לא, כמו שאתם רואים, זה לא קורה.
2: פרנסיסקו זה מישהו שבאמת רציתם ברמת, אני חושב ברמת ההתאמה אפילו,
0: כשיש לך את פרנסיסקו אולי, כן. אני חושב שהוא עשה עונה מדהימה, הוא הוביל את ג'לגיריס קבוצה עם 5 זרים להישג מטורף, גם כמובן בזכות המאמן שלו שצריך לקבל יותר קרדיט, וגם לעשות עם קבוצה של 5 זרים דבר כזה זה מטורף. ברור שהבית שלהם משחק חלק משמעותי, אבל עדיין לעשות דבר כזה זה מדהים, אז צריך לחשוב על זה יותר לעומק, אבל אפשר להגיד פרנסיסקו. מונטרו. מונטרו.
3: אני רוצה לשאול, לקראת העונה הקרובה, אתה יודע, היו חלק מהשחקנים שזה היה חוויה יחסית ראשונית שלהם ברמות האלה, מי השחקן שאתה מצפה שיעשה את הקפיצה הכי גדולה?
1: או, שאלה טובה.
0: מהשחקנים שכבר קיימים?
3: כן. שהיו בעונה הקודמת, לצורך העניין, לקראת העונה הקרובה.
0: בוא נעבור איזה מהר אחד אחד. אלייג'ה עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
3: חד משמעית.
0: בלייקני עשה את העונה הכי טובה בקריירה שלו.
3: ועדיין, בלייקני, אני רוצה להזכיר רק שכשהוא עריך חוזה, אופר עיניי אמר לו שהוא יכול להיות כמו קנדריק נאן, ואם זה יקרה, הוא גם יקבל כמו קנדריק נאן. זה משהו שבעיניך יכול לקרות?
0: אני מאמין שהוא יכול להיות שחקן של 15 נקודות ביורוליג באופן עקבי. הוא עשה השנה שעברה באינסטאט סקורינג כל ב-20 דקות שהוא קיבל בממוצע, לדעתי 13 נקודות, זה הממוצע שלו. עונת רוקי מדהימה. אז לא יודע אם להגיד עוד פריצה, כי זה כבר יהיה... חזירי קצת.
3: אבל אתה כאילו מצפה אחרי עונה ראשונה.
0: אני מאמין שהוא יכול עוד, אני מסכים. אני מאמין שהוא יכול עוד. אוטורו, אני יכול להגיד שהוא יכול עוד אחרי העונה שהוא עשה. מי עוד? אודיאסה. אולי אודיאסה באמת. מי אני מפספס?
2: איש.
0: איש, אני לא חושב שהוא...
1: מיציץ'. טוב, נו, דיברנו עליו מספיק.
2: הוא מאוד מוגבל ברמה התקפית כדי לעשות איזושהי...
1: אולי לא?
2: פריצה. לא, איש ויינרייט.
0: אני רוצה להאמין שקופי.
1: קופי?
0: כאילו לא היה, אבל אני רוצה להאמין שהוא יהיה... כן. אני רוצה להאמין שזה יקרה.
2: זה מבחינתכם היה שחקן שלאורך, אני לא יודע, לא כל הקיץ, כי אנחנו באמצע הקיץ, אבל כבר חודש, חודשיים, אתם מסתכלים... כן, אתם מסתכלים ואומרים, אותו זה שחקן מה-NBA שאנחנו רוצים להביא.
0: אגב, זה אחד השברונות לב של הקיץ הקודם, שהוא העריך חוזה ב-NBA. בדיוק בשלב הזה של העונה, הוא העריך חוזה, הוא כאילו חתם ב-NBA, אבל כן, שחקן שאנחנו קריבים
2: אחר. איך תראה עונת הבחורה שלו לדעתך? בוא נגיד ברמת...
1: מספרים.
2: שער לי ברמת מספרים. אזור הדקות, נקודות.
0: מאמין שאזור 25 דקות, בין 20 ל-25 דקות, משהו כזה. אנחנו גם קבוצה שרוצים להיות עם עומק, אז אני לא רואה שחקנים שבאופן עקבי עושים 33-34 דקות. מאמין, אזור 25 דקות, אזור ה-10-11 נקודות, אני מקווה מאוד 40% ל-3. זה הציפייה שלי ממנו.
3: אתה יודע, אני קצת סוטה פה, אנחנו שומעים הרבה...
0: לא רק.
3: הרבה על אופר עיניי. זה שם ששומעים אותו בכל מקום, כמעט בכל רגע. התהייה שלי עד כמה הוא באמת מורגש בתוך הפעילות השוטפת של הקבוצה. כמה הוא מעורב?
0: מאוד. מבחינתי, בפן המקצועי, אני לא מדבר על הדברים מסביב, אל תכניסו אותי לשם, כי זה לא יהיה הוגן, אבל בפן המקצועי מאוד, ואני קודם כל, אופר היה זה שפנה אליי להגיע להפועל, אז אני לא אשכח את זה אף פעם, ותמיד הוא מאוד מאוד ענייני, ומאוד מאוד בעניינים. הוא מכיר את כל השחקנים, אבל את כל השחקנים.
3: ביורוליג הכוונה?
0: ביורוליג, okay. ממש. הוא ער גם לשווקים אחרים, הוא שואל, הוא מתעניין, מי השמות ב-NBA, סתם כדי לדעת, הוא לא מחליט. הוא לא קם בבוקר ואומר לג'ורג', כי רוב השיח כמובן הוא מול ג'ורג', מול איתודיס, מול הצוות, אתם מחתימים ככה וככה וככה. כי בחוץ אולי תהיה איזה תדמית של רודן שמחליט ועושים ככה וככה וככה. לא. הוא מתעניין, הוא רוצה לדעת מה המצב בשוק, הוא רוצה לדעת מה המצב של הקבוצות האחרות, מי השמות, בתוך היורוליג, מחוץ ליורוליג. כן, הוא מאוד חי את זה, זה מעניין אותו, כי חשוב לו להיות על זה. אז הוא כן, אני מאמין שהוא מכיר יותר שחקנים מבעלים ממוצע. לא ברמת לאיזה צד הוא הולך בפיק אנד רול, ואם הוא עושה ספרייט לפט טו שוט, או שהוא אוהב לחדור ימינה או שמאלה, אבל כן, הוא מכיר את השמות, הוא מכיר את השחקנים. מאוד חשוב לו, ומאוד חשוב לו לעשות את זה כדי שהקבוצה תצליח, אז הוא רוצה באמת לגרום לזה שהשחקנים הכי טובים יהיו פה.
3: אתה יודע, הוא משקיע כספים מטורפים, נכון. ובסוף חוטף הרבה מאוד ביקורות, בין אם מוצדקות, בין אם פחות. מה עומד מאחורי החלטה להיות כל כך דומיננטי וכל כך, להשקיע כל כך הרבה בקבוצה, כשזה האווירה מסביב.
0: אני עוד פעם, אני כל הזמן טועה עם עצמי, כאילו, איך אני כבן אדם, אם הייתי מקבל את כל מה שהוא מקבל מבחוץ, איך הייתי חווה את זה, כאילו בסוף, אבל אני מאמין שהוא בן אדם מאוד מאוד תחרותי, מאוד מאוד תחרותי, ורוצה כל פעם, הוא לא מסתפק במשהו. זאת אומרת, הצגתי פלייאוף, אני רוצה פיינל פור. עשיתי גמר פלייאוף, אני רוצה לזכות.
3: אבל זה מגיע מאהבת המשחק או מרצון...
0: אני מאמין שזה גם מגיע מאהבת המשחק וגם ביצר תחרותיות אישי שלא בלי קשר, כבן אדם פשוט. אני מאמין שגם בעסקים הוא ככה, כן. אני לא מתמחה בתחום האנרגיה המתחדשת, אבל אני כן, מאמין שזה עניין של דפוס אופי, של תחרותיות כן. שלא נגמרת.
3: מהעסק הזה הוא לא בדיוק מרוויח.
0: הכדורסל.
3: כן.
0: אני מסכים. מי מרוויח?

0: בדיוק הוא מרוויח, זה אנדרסטייטמנט.
1: כן, לא, מי מרוויח? מישהו מרוויח? כן. לא נראה לי. כאילו, בטח לא באירופה.
2: אז לכן אני
1: תוהה. אני באמת חושב שזה היצר התחרותי הזה.
3: כמה בדיוק יצר התחרותי? כמה מה שקורה בצד השני של הכביש, האליפות, ים הדר, כל ענייני הבעיה,

0: ברמת התקציב כולם יודעים שהם לא שם עם אולימפיאקוס, פנתנאיקוס, דובאי, זה ידוע, אני חושב ש...
1: והפועל.
2: הוא שכח את הפועל, הוא מוזר.
0: אני חושב שהם עושים עבודה טובה, אני חושב שיש להם צוות אימון טוב, שיש להם שחקנים טובים, הם עוד לא סיימו את הבנייה, אז קשה כרגע לשפוט
1: מה זה. מה זה עושה לאופר ינאי לראות את הדבר הזה?
0: אני לא חושב ש...
1: זה לא מגביר איזה...
0: שהעובדה ש... אני חושב שיותר כאב לנו שלא לקחנו אליפות, מאשר שהם לקחו אליפות, אם זה הכיוון. כאב לנו, כי האמנו כבר שנה שנייה שאנחנו יכולים, ובסוף עדיין צריך להגיד, זה שנתיים מאז שאני פה בכל אופן כאיש מקצוע, לא יצא לי לקחת תואר בארץ, כן הבאנו יורו-קאפ שזה מדהים, אבל אם אתה שואל אותי עכשיו מה בא לי שנה הבאה, אז...
2: אז אם כבר שנה הבאה, מה אתה מעדיף? פיינל פור יורו ליג ועוד אליפות למכבי על הראש שלכם? או אליפות הפועל ומחוץ לפלי אוף היורו ליג?
0: שאלה של רשע.
1: אבל זהו, תשובה ואנחנו מסיימים.
0: זה השאלות מאלחנה. אני רוצה גם וגם, קשה לי להגיד. להגיד לך מה יותר בוער בי היום, מה יותר בוער בי, אליפות. אבל אני לא אוותר על הפלייאוף ביורוליג, כי קודם כל יהיה לזה השלכות מטורפות, וכי אנחנו רוצים את זה. אבל אני מאוד רוצה לקחת אליפות וגביע, ואני חושב ש... נעשה הכל בשביל זה.
3: וביורוליג, אני חושב שגם אתם מצפים לקפיצת מדרגה, אז אם אין פיינל פור, איך אתה מגדיר את זה? כן, אני מניח שהפיינל פור...
0: עשינו פלייאוף?
3: פלייאוף, אבל אין פיינל פור.
0: למי הפסדנו ברבע גמר?
3: אתה יודע. לא, זה גם עניין שלא נסתירה. אם אתם לא מגיעים לפיינל פור, האם זה אי עמידה במטרה? במטרות? האם זה פיינל פור או זה מטרה?
0: זה מטרה, בטח שזה מטרה.
3: בניגוד לעונה הקודמת שזה היה פלייאוף.
0: מטרת העל של העונה שעברה הייתה פלייאוף. אני מאמין שגם של השנה, אבל ברור שהפיינל פור היא מטרה. בטח.
2: איזה קבוצה הכי מרשימה אותך עונה ביורוליג הקיץ? סליחה, לא עונה, הקיץ בינתיים?
0: במהלכים שהם עשו?
2: במהלכים.
0: אני חושב שאולימפיאקוס. ודובאי.
2: אתה מוותר על ווקאפ אם אתה אולימפיאקוס?
0: כן.
2: כן? מעניין.
0: לדעתי, לדעתי, כן. עם מונטרו וקודי מילר מקנטייר, אני חושב שכן.
1: התמזל מזלך, אנחנו חייבים לסיים את הפרק הזה.
0: אני רוצה עוד, אבל...
2: תבוא עוד חודש, נעשה אחרי החתונה.
3: תמיד מוזמן.
2: תוריד פאניקה.
1: עכשיו נכניס את המברוק עליקי, הראיס מברוק ב...
0: על החתונה, יאללה.
1: החתונה.
3: זה מרגשים.
2: זה אוטוטו.
1: איזה כיף. אוטוטו, ממש אוטוטו. דני דניאלי, תודה לך. תודה שענית על כל שאלה.
0: נהניתי מאוד, אני באמת רוצה עוד. מרגיש לי שלא דיברנו על כלום, אבל אני כלומר מרגיש ככה.
3: נמשיך למטה בחדר אוכל.
1: נמשיך, כן, הפרק הזה יימשך במקומות אחרים. תודה לך, עמית ניר.
2: תודה, תודה.
1: תודה לך, שר שום.
3: תודה רבה. ארד לא פה, לצערנו, פספס את ההזדמנות, אז אני יודע לנדב על ההקלטה הנפלאה והעזרה.
1: והעזרה והתמיכה, אנחנו נזמין אתכם להאזין לפודקאסטים אחרים מבית ערוץ הספורט. סטרץ' פוד עדיין מקליט? לא.
0: לא, לא.
1: אתה מכיר? אתה קצת שומע פודקאסטים של הערוץ?
0: הוא רק חמש. אני חושב שאני, וזה ידוע עליי, פרט כאילו זה, אגב, אני המאזין לדעתי מספר אחד של חמש באוויר, ביחד עם בוזה שעובד איתנו.
1: כן.
0: ניתן לו שאוטאוט פה.
1: טוב, אז תמשיך איתי אחר כך
0: לדיון טבריה. אני ער מאוד בפרשת האירועים הבלתי נגמרת.
1: אנחנו נמשיך את זה.
0: וכן, למרות שאמרו שם שדברים טורפים עלינו השנה, אבל בסדר. נדבר על זה עם רב.
1: אנחנו נמשיך את זה בהמשך, כמובן. תודה רבה לך, דני דניאלי, שוב על ההגעה לכאן. אני אומר שרבי, ואנחנו נתראה בפרק הבא.

0: ערוץ הספורט מציג פלייאוף ליגת האלופות. אלופה מישראל לשני משחקים על כרטיס לבמה היוקרתית בעולם. באר שבע מול סבת, פלייאוף ליגת האלופות, רביעי ב-10, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: טוב, יאללה, לכדורגל הישראלי.
2: בוא נתחיל עם ביתר ירושלים.
3: עם מנויים חדש.
4: דן ביטון, דיין לא קיבל את האישור, זה עושרק על תכף פרטים נוספים.
5: מהפכה שלמה גם בצוות המקצועי מכבי תל אביב.
6: הפתעה גדולה מצד ביתר ירושלים.
7: לפעמים אתה פשוט רואה בן אדם ואתה אומר, זה השחקן שלי.
1: מי חתם?
8: מי עזב?
1: מי מסתערת על אירופה ומי מחמם את מנועים למרוץ האליפות?
8: ערוץ הספורט בפרויקט מיוחד לקראת העונה החדשה של הכדורגל הישראלי.
1: עם כל הדיווחים, העדכונים וההחתמות.
8: וכל מה שקורה.
1: ערב ערב, בחדשות הספורט, באתר ובאפליקציה.
0: פרויקט פתיחת העונה בכדורגל הישראלי. כל ערב במהדורה המרכזית של חדשות הספורט ובדיגיטל של ערוץ.

0: ערוץ הספורט של ישראל.
1: וואי וואי וואי, איזו עונה זאת הולכת להיות. ביתר ירושלים, מכבי תל אביב, הפועל באר שבע, מכבי חיפה והפועל תל אביב. האליפות על השולחן והכל פתוח. תכלס, חייב לראות את זה. ליגת ווינר בכדורגל בערוץ הספורט. יותר מתח, יותר רגש, כל משחק אליפות. כל זאת ועוד ועוד בערוץ הספורט. אנחנו מש...
2: חמש רדיו,
3: הפודקאסטים של חמש רדיו.
4: הליגיונרים, סיפורם של הכדורגלנים הישראלים שכבשו את אירופה.
5: ברוכים הבאים לפרק מספר 6 בפודקאסט הליגיונרים. והיום אני גאה לארח את האיש שאת שערו הראשון בקריירה הבקיע נגד הפועל טבריה, שאלכס פרגוסון שבר לו את האף, ושזכה לשתף פעולה עם אחד בשם אדסון ארנטס דו נסימנטו. אהלן, שלום מוטל שפיגלר, מעניינים.
6: שלום נדב, שלום וברכה.
5: אני רוצה לוודא, האם זה נכון שאלכס פרגוסון שבר לך את האף?
6: לא. אלכס פרגוסון, במעט טעויות שהוא עשה בקריירה שלו, זה כלול. ובכן, הוא טוען שהוא שבר לי את האף במשחק שאני לא שיחקתי בכלל.
5: 1967, ישראל נגד סקוטלנד.
6: משהו כזה, כן. ברמת גן.
5: אז מעניין למי הוא שבר את האף, כי זה מופיע בוויקיפדיה.
6: אני יודע, זה מופיע בספר שלו.
5: Okay.
6: ואני פעם הייתי אצלו במשחק, הייתי בעצם אסטון וילה, הייתי אורח של ז'ראר רויה,
5: okay.
6: ומנצ'סטר שיחקו, ואחרי המשחק, המנג'רים בחדר שלהם יושבים ושותים ומדברים, ואני האורח כבוד של ז'ראר, ואלכס מכיר אותי, ואז הוא מודיע לכולם שהוא שבר לי את האף. אז אני אומר לו, סר אלכס, you broke my nose, but not my beauty. הם נפלו על הארץ כולם שם. מה, אני ארוס לו סיפור כזה?
5: לא, ממש לא.
6: אז אתה יודע, מוותרים לו ולא, אני לא שיחקתי כי איחרתי, נדב. היינו מוזמנים לבוא במוצאי שבת, שיריץ' היה המאמן, במוצאי שבת אחרי משחק ליגה. היינו צריכים להיות בשמונה בערב, מוצאי שבת. אני הגעתי בשמונה בבוקר ביום ראשון. הוא חיכה לי בשפיים, מי שמכיר את המקום. הוא חיכה לי, ראיתי את כל השחקנים עומדים בחוץ. אז הבנתי שיש פה משהו. ואז הוא קרא לי, והוא לא ידע עברית, הוא אומר לי, לך בביתה. אז הלכתי בביתה.
5: הבנתי.
6: נסעתי, אני זוכר, נסעתי לטייל בערי הכרמל, לא ראיתי את המשחק.
5: עכשיו אתה מבין איך נולד פייק ניוז. מישהו אומר משהו, כותבים את זה בספר, זה מופיע בוויקיפדיה, ועכשיו לך תוכיח שאין לך אחות.
6: אני סולח לכל התקשורת על כל מה שהם כותבים מסיבה אחת, חזקה ביותר. אם הם עד היום לא יודעים לכתוב איפה נולדתי, אז למה שידעו לכתוב אם מסרתי טוב או דיברתי עברית נכון? כל הדברים האלו מתבטלים. הם פספסו אותי ברגע שנולדתי.
5: טוב, תכף נגיע באמת לנקודה הזאת, כי היא נקודה משמעותית. אני אתחיל אבל עם פתיח. יש לך הישגים ענקים בקריירה, עדיין סיין השערים שבחרת ישראל עם 33 שערים, למרות שעברו 47 שנים מאז השער האחרון שלך במדים הלאומיים.
6: 32 שערים.
5: אתה רואה? אתה רואה? אני מוסיף לך.
6: אל תוסיפו לי. 32, 82 משחקים, ולא 83. ואני כבר אומר לך, אם היו נותנים לי לשחק את המשחק ה-83, הייתי מפקיע יותר משער.
5: יפה. אז תשמע, אירן זהבי, יש לו 19 שערים, אולי, אולי, אולי הוא יצליח להדביק אותך, אבל אני בספק. בימים האחרונים התראיינת בכל תחנות הרדיו והטלוויזיה על השער ההוא נגד שוודיה במונדיאל 1970, אבל עם כל הכבוד למונדיאל, מדובר בסך הכל על שלושה משחקים שהתחילו והסתיימו בתוך 10 ימים, והקריירה שלך נמשכה 20 שנה. אז אנחנו היום לא נתעסק במונדיאל, אני מבקש את סליחתך, ונראה לי שגם לך קצת נמאס מזה.
6: אני מביע את תודתי.
5: יפה. ולפני שנגיע לעיקר, והעיקר בליגיונרים זה השנים שלך באירופה, וגם במקרה שלך ארצות הברית, אנחנו עושה סקירה קצרה באמת על תחילת הדרך. תקן אותי אם אני טועה, נולדת בסוצ'י.
6: לא.
5: אתה מבין? בוא'נה, הוויקיפדיה הזה, אי אפשר לסמוך על כלום.
6: אני נולדתי בעיר שנקראת אסבסט עיר או כפר, אוקיי. נכון יותר. אסבסט באורל, הרי אורל, בדרך לסיביר. שם נולדתי לקראת סוף מלחמת העולם השנייה, 19 לאוגוסט 1944, עליתי לארץ, עלינו לארץ בראשון למרץ, 1949.
5: והאם נכונה השמועה שאתה ושלמה שרף הייתם על אותה אונייה שהגיעה ממרסי?
6: מה זאת אומרת? זו האונייה ההיסטורית שאני אמרתי פעם לשלמה, תאר לך שהאונייה הייתה טובעת, לא היה כדורגל בארץ.
5: אתה יודע, סוף סוף נתון אחד בוויקיפדיה הוא נכון, סוף סוף. טוב, מוטה אלה, התחלת לשחק במכבי נתניה, עלית לבוגרים אצל איציק שניאור ב-1960, כשהיית בן 16, בעונה הראשונה מכבי נתניה ניצלה מירידה במחזור האחרון, אבל לעונת 61-2 ירדתם לליגה השנייה.
6: נכון.
5: הספקת אפילו להבקיע 3 ליאנקה לחודורוב, אם הנתון הזה נכון.
6: נדב, תאר לך, ילד בן 17, שנתיים, 3 שנים קודם, עמד מאחרי השער במשחק הגדול של אנגליה הצעירה ישראל 4-0 ברמת גן. אני שיחקתי משחק מוקדם עם הנוער של נתניה, הייתי בן 15-14, והפסדנו 1-0 והבאתי כדורים מאחרי השער
5: של ינקלה.
6: כן, וישראל הובילו כבר 3-0 ואף כדור החוצה, ואני רצתי בשמחה, רצתי יותר מהר מאשר במשחק ששיחקתי, במשחק מוקדם שיחקנו. היה לי מספיק כוח לרוץ להביא את הכדור לחודרוב.
5: כן.
6: הוא היה אליל, אחד משלושת אלילי הילדות שלי.
5: כן. אז אנחנו קופצים לעונת...
6: ואז אוקיי. אתה מביא כדורים לחודרוב, ושנתיים אחרי זה אתה מתייצב מולו. אתה מתאר לך
5: כן.
6: מה זה?
5: כן.
6: וזה היה השלושה הראשון בחיים שלי במדי בוגרים נגד השוער הגדול יעקב חודרוב.
5: האגדי, צריך
6: אין
5: לומר.
6: דברים כאלו. כלומר, באמת, זה, כשאני מדבר על זה אני מתרגש כי הוא מעורב בעניין. שלושה ערים הפקעתי עוד כמה בדרך, אבל זה משהו שבאמת חשוב לי... ואני נהנה לדבר עליו, לא מסתיר.
5: לא, לא, בסדר, חכה, אנחנו עוד מתקרבים לעוד כמה נקודות מפתח. עונת 63-4, שיתוף פעולה מדהים בהתקפה עם ויקטור סרוסי, הייתם בני אותו גיל, לפי דעתי, צוות התקפה קטלני, והשיא היה ניצחון 12-2 על הפועל גבעת חיים. הייתה קבוצה כזאת?
6: בוודאי. ובסיבוב הראשון ניצחנו... 6-0, וכשניצחנו 12-2, אז אמרתי, ההגנה שלנו לא משהו.
5: טוב, איפה, גבעת, מעניין איפה, מה קרה מגבעת חיים מאז ועד היום. עוד כשהיית בליגה השנייה, גיול המנדי, שם היה נבחרת, זימן אותך לסגל. סגל נכון. הנבחרת בגיל 19.
6: לא, פחות מ-18.
5: לא, נכון, פחות מ-18, אבל לא שיחקת אצל מנדי, שיחקת אצל אינסלי. ובגיל 19 היית שותף לזכייה היחידה שנבחרת ישראל בתואר אמיתי, אליפות אסיה, בטורניר שהתקיים בישראל ב-1964, נהיה לי בבלומפילד.
6: אבל לפני זה, נדב,
5: כן.
6: היות ואתה עוד לא נולדת, אז אני חייב לעזור לך.
5: אוקיי, תעזור.
6: המשחק הבין ארצי הראשון היה בווייטנאם.
5: כן.
6: במוקדם.

0: המוקדמות של האולימפיאדה של טוקיו 64.
1: דרום וייטנאם, אז היה דרום וצפון.
0: דרום וייטנאם. בסייגון היינו. ניצחנו 1-0, רובי יאנג הפקיע את השאר. 1-0 עם סטלמך, עם כל הוותיקים, אמציה, גרונמן, מהלל, כל החבורה הזאת. ניצחנו 1-0 שם, משם עצרנו להונג קונג, ומשחק ידידות ניצחנו 3-0, שם הפקעתי את השער הראשון שלי בפנדל, בנבחרת, אבל מה שחשוב לי להדגיש זה, במחצית הראשונה השוער היה רוקמן, ארנון רוקמן, כן?
1: כן.
0: האבא של רונן, רוקמן,
1: נכון, ששיחק, היה רונן רוקמן, הבן שלו.
0: ששיחק אצלי בפול חיפה, האבא שלו, כן?
1: כן, שיחקתי כן, עם כן.
0: הבן, שיחק מחצית ראשונה, היה גשם שוטף, במחצית נכנס איציק ויסוקר. הוא קיבל ציון 10, הם שכבו לנו על השער, היה מים, גשם זלפות, וניצחנו 3-0, יוסף מעלה לפקיע צמד ואני פנדל, אבל המשחק כזה של איציק וסוקר, תארו לכם את חודרוב, תארו לכם את בופון, תארו לכם את מי שאתם רוצים, זו הייתה ההצגה של איציק וסוקר. ואז במרץ 64 וייטנאם הגיעו לכאן לאצטדיון רמת גן וניצחו אותנו 2-0 והעיפו אותנו, לא עלינו
1: לאולימפיאדה.
0: לאולימפיאדה, כן? זה משהו שאני זוכר. אתה שם לב, אתה רוצה לדבר איתי על זכייה בגביע אסיה, ואני לא
1: מתבייש
0: לספר על הכישלונות גם.
1: כן, אז גביע אסיה גם כן.
0: גביע אסיה, כן. שיחקנו 3 משחקים. הראשון היה נגד הונג קונג, ניצחנו 1-0. השני היה, זה היה ברמת גן, השני היה נגד בלומפילד, בבלומפילד נגד הודו ניצחנו 2-0, והשלישי ברמת גן ניצחנו 2-1 את דרום קוריאה.
1: ויוסלם ירימוביץ' היה מאמן.
0: נכון, זכינו ונחום סטלמך היה הקפטן.
1: יפה, אז זה 1964, ואתה לאט לאט הופך להיות אחד ה... שחקנים הבכירים בליגה כאן, אז קראו לזה ליגה לאומית כמובן.
0: נכון.
1: לאולימפיאדה של מקסיקו 68 אתם כן עולים, וזה כן. כבר נבחרת, זאת הנבחרת שבעצם שנתיים לאחר מכן הגיעה למונדיאל. אני לא רוצה לספר את כל סיפור האולימפיאדה, כי אחרת לא ישאר לנו זמן לדברים החשובים.
0: הגרלה.
1: זהו, השאלה. המשחק מול בולגריה, אתם בעצם מסתיים בטקו, ואז אין עדיין פנדלים, וצריך לעשות הגרלה ולשלוף את הפתקים. אתה הוצאת את הפתק הלא נכון?
0: לא, לא. אני הייתי, אני עם הקפטן, והשופט הוציא את ה...
1: השופט?
0: השופט הוציא, כן. השופט הוציא את ה... מתוך הכובע, והיה כתוב בי, ואני ידעתי שישראל לא כותבים בבי, אלא רק בולגריה, אבל שפר, זיכרונו לברכה, כל פעם שהייתי פוגש אותו, היה אומר לי, מוטקה, אתה בטוח ששני הפתקים לא היו אותו דבר? אמרתי לו, אני בטוח שהוציאו פתק אחד לא טוב. זה מה שאני בטוח. כן, כן. עברנו חוויות, נדב.
1: זה אכזרי, תשמע, זה אכזרי. מילא להפסיד בפנדלים ובפתקים, זה פשוט לא יאומן.
0: אנחנו גם בפנדלים הפסדנו... לא עלינו לאולימפיאדה של 74, ואולי ניצלנו מה... 72.
1: נכון.
0: בבורמה הפסדנו בפנדלים. אני הייתי אמור לבעוט את הפנדל החמישי, ולא הגיע תורי. הפסדנו עוד לפני ש... כן, אז כן, לך תדע.
1: מתי התחלת לחשוב על קריירה באירופה? כי אז, תשמע, בוא נגיד את האמת, הכדורגל בשנות ה-60 וה-70 בישראל היה... חובבני, אולי חצי מקצועני.
0: כן, כן.
1: וזה לא כמו היום, אתה יודע, שאנחנו פתוחים והערוצים והמשדרים, אנחנו לא יודעים מה קורה באירופה.
0: ברגע שאני התחלתי להבין שבעולם משחקים כדורגל, וזה, אני מביא אותך ל-1954, שהייתי ילד בן 10, וגרמניה זכו בגרמניה,

0: הגביע העולמי, ואני שומע שהם ניצחו את הונגריה 3-2 בגמר, ואני אהבתי את פושקש ואהבתי את הונגריה, ידעתי את ההרכב שלהם בעל פה. ובשביל ילד ממשפחה שעלתה ממזרח אירופה, אסור לגרמנים לנצח. ואני בכיתי כששמעתי את התוצאה. 20 שנה יותר מאוחר, כשהייתי בסנטרופה, כבר אחרי ששיחקתי בפריז, או תוך כדי ששיחקתי, וראיתי את הגמר, גרמניה שוב ניצחה
1: את הולנד.
0: כל מי שהיה מסביבי היה עצוב, ואני קפצתי משמחה. למה? אני כבר הכרתי שחקנים מהנבחרת. הכרתי אישית את גינטר נצר, את ברטי פוקט, הכרתי את אוברט, הכרתי את בקנבאואר. אז בשבילי, אנשים שאתה מכיר, אתה כבר לא מתייחס אליהם כאל נכדים של גרמניה הנאצית. אתה מתייחס אליהם כמו אל כוכבי כדורגל, שאתה רוצה להיות כמוהם, שאתה רוצה לשחק איתם. ולימים ביואפה, כשהייתי חבר בתקופת לוזון, ביואפה היה מפגש של מאות של אנשים, ואני סיפרתי את הסיפור הזה מעל הבמה. מה זה אומר לילד בן 10 ולגבר בן 30 המשחק הזה שקוראים לו כדורגל? לאן זה יכול להוביל? אנשים התרגשו לא פחות ממני, ואני סיפרתי את הסיפור, והנה אני מספר אותו שוב. אז בעצם כבר אז כילד חלמתי לגעת, לראות, הייתי סקרן, רציתי, כל הזמן רציתי. ואז 58 פלא זוכה בגמר להפקיע שני שערים, בוכה בידיים של החברים שלו, של השוער גילמר וכל הסנטוסים, ואני רואה את זה, ואתה ילד, ואתה חולם, ואתה רוצה, אתה רוצה.
1: אבל רגע, רגע, אני רוצה לשאול שאלה, לפני שנגיע לזה, איפה ראית את זה? כי, שמע, לא היית אז טלוויזיה בארץ. זהו, שהולכים, אנשים לא, צעירים לא יודעים על מה אנחנו מדברים.
0: אתה תסביר להם, יומני גבע.
1: אני זוכר את זה בילדות, תודה, במאומעם, אבל היו הולכים לקולנוע, לפני שמתחיל הסרט.
0: ראינו את זה ביומני גבע, על מסכים ענקיים, ו- ו- ו- ו- ו- וזה היה מדהים ומרגש, וזה היה ב-58, ופלא בן 17, כן, ואני בן 13, ו-17 שנים אחרי זה, שיחקתי איתו עונה שלמה בניו יורק קוסמוס.
1: אנחנו עוד נגיע לפרק הזה.
0: חלומות מתגשמים. נכון. אם שומעים אותנו עכשיו ילדים צעירים, חלומות מתגשמים.
1: מתי התחיל התכלס של ניסיונות לעבור לאירופה? האם זה היה לפני המונדיאל במקסיקו, או רק אחרי החשיפה של, של
0: לא,
1: המונדיאל?
0: לא, לא, לא, לפני. הקבוצה הראשונה שפנתה אליי את נאנט, FC נאנט. קיבלתי מברק, אז קיבלו מברקים בנייר.
1: מברקים בדואר, כן.
0: כן, וכותבים את זה עם ES בסוף, אז זה היה נאנטס.
1: כן.
0: אז רצתי לחבר'ה שיודעים לקרוא צרפתית, והם הזמינו אותי לשבוע, ונסעתי, זה היה באמצע עונה, נסעתי
1: 68-69?
0: חמישי או שישי.
1: מתי זה היה? 1969?
0: כן, כן. והתאמנתי איתם ושיחקתי איזה משחק אימון, וזה היה מוצלח מאוד, והם רצו אותי, אבל אז הייתה הבעיה של השחרור.
1: זהו, בוא נסביר, כי שוב, אנשים לא מבינים איך זה.
0: וגם מכבי נתניה, כלומר,
1: שחקן בעצם היה, בלי שום קשר לחוזה, הוא לא יכול לעזוב, אם קבוצה לא מאפשר, לא רוצה, הוא לא יכול לעזוב בחיים, הוא עבד של המועדון.
0: נדב לא היה חוזה. איזה חוזה?
1: אני לא יודע.
0: לא היה כלום. לא היה כלום. שיחקת שם מאז שאתה ילד, אהבת את המקום ששיחקת בו, וקיוויתי שיגיע הרגע, אז ייתנו לי ללכת. זה לא היה כמו שקיוויתי, לא נורא, זה בית ספר לחיים.

0: בעיקר ההתאחדות חסמו, אז למכבי נתניה היה קל. ואז הייתי צריך לחכות עוד שנתיים, וכשחזרנו מהנסיעה המאכזבת לרנגון, הייתי כבר בן 28, ומאוכזב מאוד מהכישלון בבורמה, בטורניר. פשוט באתי להתאחדות ואמרתי להם, תקשיבו טוב, אם אתם לא נותנים לי עכשיו שחרור, אני פורש מכדורגל. עכשיו, אני זוכר שאמרתי לחתום לך עכשיו שהייתי עושה את זה, אם לא היו משחררים אותי, אני לא, כן. אני לא בטוח. אבל אני מספר לך מה אמרתי להם. וזה כנראה השפיע עליהם. כלומר, זה היה כל האמת שלי. ואז הוציאו חוק מיוחד, חוק שפיגלר, מי שיגיע ל-50 הופעות בין ארציות ויהיה בין 28, בדיוק תפרו לי את החליפה, יוכל לצאת לחול.
1: רק נזכיר שלפני זה בעצם החוק בעצם קבע שמי שרוצה לעזוב חייב להיכנס לשנת הסגר. כן, זאת אומרת כן. שנה שלמה אתה צריך לשבת בבית, מין עונש כזה.
0: ננט היו מוכנים להחתים אותי לחמש שנים, מתוך זה שנת הסגר, אני לא הסכמתי כי רציתי לשחק. אני לא זמר שלא נותנים לי להופיע בגלל הקורונה, אז אני הולך לחתונות. לא, אני רציתי לשחק. אז שיחקתי עוד שנתיים בארץ, ואחרי זה גם היה באמצע את הסיפור של ווסטהאם יונייטד.
1: רגע, אתה מקדים, בוא לא נקדים את המאוחר. אני רוצה לחזור איתך ל-1970. זה לא סוד שאתה וגיורא הייתם חברים טובים מחוץ למגרש ועל המגרש, ושיתוף הפעולה ביניכם וצמד השינים, זה הפך להיות חלק מהפולקלור של מדינת ישראל. לפני כמה שנים אני ישבתי עם גיורא ועשיתי איתו ראיון, והוא התייחס אליך בכמה מקרים. תרשה לי לצטט מהראיון. ככה, דבריו של גיורא שפיגל: נכון שאומרים שמוטלה ואני היינו הנסיכים של הנבחרת, אבל אני לא הייתי נסיך כי רבתי עם שפר כל יום. מוטלה היה תמיד מסדר את העניינים, כי למוטלה יש אופי מיוחד והוא בחור מאוד מבריק. הוא הציל אותי מהרבה ריבים עם שפר. לא הייתי חמום מוח, אבל הייתי עקשן. תמיד רציתי להבין למה עושים את מה שעושים. לא אהבתי שאומרים לי מה לעשות בלי להסביר. שפר היה אומר לנו, תעשו ותשתקו, ואני לא יכולתי לסבול את זה. זה נכון? זה תיאור מצב אמיתי? הדרך שלך לפשר בין
0: לא, ה... לא, קודם כל, גיורא שפיגל אומר, אז הוא אומר את מה שהוא מרגיש.
1: ברור.
0: ואני גם סומך עליך שלא שינית את מה
1: שהוא אמר. מילה במילה, זה מהקלטה.
0: נהדר, אז אני רגוע. אני לא בתפקיד של מפשר. אני פשוט הייתי מספיק ממוקד בשביל להבין את החשיבות של המאמן, שפר, שבאמת דרש מאיתנו מעל ומעבר, והייתי מספיק, איך להגיד את זה, נבון.
1: דיפלומט.
0: בכדי לגרום לגיורא, שהוא היה כמו אח קטן בשבילי, כן? אני בן זקונים בבית, אבל כשגיורא הגיע לנבחרת הוא היה בן 17. אני הייתי בן 20. אז אני התייחסתי אליו כמו שסטלמך התייחס אליי כשאני הגעתי לנבחרת. אז כבר ידעתי איך לחבר אותו, ואמרתי לו, גיורא, אני ראיתי את אבא אליעזר לשחק כשהייתי ילד. הוא היה מגיע עם מכבי פתח תקווה לשחק בנתניה. אני זוכר, הוא היה שחקן גדול. לפעמים כשהייתי רוצה להקניט את גיורא, הייתי אומר, לייזר היה שחקן יותר טוב ממך. אז הוא היה אומר לי, אתה צודק. אתה מבין? תאר לך, אבא של שחקן גדול היה שחקן עוד יותר גדול. אבל זה הכל בהומור כמובן. אז שוב פעם, לשאלה שלך, אני ידעתי להיות במקום הנכון לגרום לגיורא להבין שהקובע הוא לא אני ולא הוא, אלא מאמן. וגם ידעתי לגרום לשפר להתנהג כך שגיורא לא יצטרך לפעול כמו שהוא סיפר לך.
1: כן. טוב,
0: אז אני עשיתי את זה באופן טבעי לגמרי, וזה לא היה בשבילי מעמסה כבדה מדי, כי אני חייתי את זה.

0: לב, ותמיד היה אכפת לי, ותמיד ידעתי שבכדי שתהיה הצלחה, חייב שתהיה רוח קבוצתית. ובכדי שתהיה רוח קבוצתית, אז השחקנים הטובים, והטובים יותר, ואלו שמשלימים אותם, צריכים לחיות בשלום ולהבין שיש מקום לכולם, וזה לא אחד על חשבון השני, ואף אחד לא אוכל מהמסטינג של השני. אז אם גיורא אומר שעזרתי לו אז, אז אני שמח שהצלחתי.
1: אז רגע, בוא, למה הזכרתי את גיורא? גם בגלל מה שקרה אחרי המונדיאל. אמרנו, על המונדיאל לפעמים אנחנו לא נדבר. נשארתם שם עד הגמר, ראיתם גם פרשנים של דן שילון בגמר עצמו, ככה הבנתי. ואז נסעתם חזרה ארצה, אבל לא עם כל הנבחרת, אלא עברתם בהולנד, לפי טענתו של גיורא, איזה צלם טלוויזיה אמר לכם שהמאמן של רודה רוצה אתכם. אז הגעתם לאמסטרדם, נסעתם לרודה, היה סוף שבוע, הכל היה סגור, לא היה מי לדבר. וככה הסתיימה החוויה ההולנדית. מדויק?
0: שוב פעם, אני לא הולך לבטל את הסיפורים של גיורא. זה היה מאוד מוזר. באנו, היינו, נסענו קילומטרים מאמסטרדם לאיזה מקום. באנו, עובדה שלמחרת הגענו לארץ.
1: תקשיב, כן? לא, תשמע, היום זה נשמע הזוי סיפור כזה.
0: שום דבר שקרה לנו לא היה הזוי, הוא היה חלק מהפולקלור של אז, אתה יודע, באים, מדברים, נוסעים, היינו צעירים, היה מותר לנו לעשות דברים שהיום הסוכנים לא היו מאפשרים לנו.
1: זהו, שאז לא היו סוכנים, ובכל זאת, בזכות המונדיאל, אני מניח שבעיקר, חודש לאחר מכן אתה מקבל הזמנה מרון גרינווד האגדי, ממנג'ר וסטאם, לבוא להתרשמות בווסטאם. עכשיו אני אזכיר שיבינו מי שיחקו אז בווסטאם. ג'ף הרסט, האיש שיבקיע 3 בגמר מונדיאל 66. ג'ימי גריבס, אולי הסקורר הכי גדול בכדורגל האנגלי. הרי רדנאפ, הצעיר, שאחרי זה היה מנג'ר. טרבור ברוקינג, פרנק למפארד, האבא. בילי בונס, קלייד בסט. תשמע, עם החבר'ה האלה אתה שיחקת 3 משחקי אימון.
0: רגע, ואחרון חביב, הקפטן בובי מור.
1: ברור, שכחתי את בובי מור, בוודאי. הקפטן שהבחרת אנגליה ב-66. ועם כל החבר'ה האלה אתה בעצם מתאמן וגם מקיים 3 משחקי אימון. המטרה הייתה לחתום בווסטאם, נכון? לא, אין שאלה.
0: לגמרי, היה הכל סגור, אבל אז החוקים לא אפשרו, אז הייתי צריך להיות תחת חוזה של חובבנות, הם רצו לארגן לי שאני אעבוד באיזה חברת תיירות ישראלית, הם דאגו להכל, אבל זה בסוף לא הסתדר, ואז רון גרינווד שלח אותי לסלטיק, סלטיק של ג'וק סטין.
1: שנזכיר, אלופת אירופה ב-1967, 3 שנים לפני זה.
0: כן, עם קני דלגליש ולו מקארי וג'ימי ג'ונסטון ווולאס, כל השמות הגדולים של אז. הייתי שם שבוע, שיחקתי, התאמנתי איתם, אבל בסוף השבוע הוא אמר לי עם המבטא הכבד הסקוטי, מיסטר שפיגלר, I can sign you but I can't promise you a first team place. אני יכול להחתים אותך, אני לא יכול להבטיח לך מקום קבוע בהרכב. אמרתי לו, thank you so much, Mr. Steen, וחזרתי, ולא היה לא אנגליה ולא סקוטלנד, הייתי צריך עוד שנתיים לשחק בליגה שלנו, ואז פריז הגיעו, פרי פוטבול קלאב.
1: רגע, אני כל פעם צריך לעצור אותך, כי אני רוצה לעשות את הדברים בצורה מסודרת.
0: אני רוצה להראות לכולם שאני זוכר.
1: אני אתן לך תכף לספר את כל הסיפור.
0: לפני שבוע תסן לי מישהו שרצה לחגוג איתי את הגול, ובכל עצוב הוא אומר לי, תגיד מוטלה, אתה זוכר? אז אמרתי לו, מה שאני צריך, אני זוכר. מה אתה יכול לעשות? אנשים הם ככה הם.
1: אנשים עושים חשבון שעברו 50 שנה. אבל אתה זוכר, והרבה אנשים זוכרים, ואנחנו, אתה יודע, חלק מהעניין של הפודקאסט הזה, זה לספר לדור הצעיר, אלה שלא היו פה ולא נולדו, ומכירים אולי את הסיפור ברמת הכותרות ולא מעבר, ולא יודעים איך החיים התנהלו פה לפני 50 שנה, עם ערוץ טלוויזיה אחד, בלי אינטרנט, בלי...

0: סלולרים.
1: אתה מדבר על צעירים? אז אני אתן לך סיפור של אתמול, לא של לפני 50 שנה.
0: אוקיי, לך על זה.
1: שיהיה מצוין לצעירים. הייתי במוסך אתמול, אוקיי? לעשות טיפול למכונית. כן. ניגש אליי אחד מבעלי המקום. הוא אומר לי, תגיד, איך אתה עם עודד מכנס? אז אני אומר לו, כמו שאני עם גדי מכנס, בסדר גמור. הוא אומר, יש להם יום הולדת היום, תברך אותו. הרמתי טלפון לעודד, בירכתי אותו.
0: Okay.
1: ואמרתי לו, שלא תעיז לשכוח, להגיד לגדי, הוא אומר לי, בוודאי שאני אגיד לו. ושאלתי אותו קצת על הבית ספר שלו ושל הכדורגל ואמרתי אחר, זה היה בצהריים, אמרתי אחר הצהריים אני הולך לעשות לו הפתעה, זה צולם, אם תתעקש אני אבקש מאוד שישלח לי את הצילומים. ואני מגיע, קודם כל אני צועק גדי, אז הוא מסתובב, רץ אליי בשמחה, אני מחבק אותו, יושבים הורים בחוץ, ואני אומר, אתם יודעים של המכנסים יש היום יום הולדת? ואז עודד מסתובב ובא אליי, ועודד מתחיל לדבר אל, הוא רצה שאני אדבר אל השחקנים, אל הילדים המתוקים האלו. אמרתי לו, לא עודד, זה אמצע אימון, חס וחלילה. אבל הוא דיבר, הוא לא יכול היה להתאפק, והוא דיבר וסיפר עליי. ואז אמרתי, רק רגע, אני אספר לכם, כשאני הייתי ילד בגילכם, האבא של המכנסים היה מאמן שלי, אריה מכנס. והוא היה שחקן נהדר, וגם מאמן שחינך ילדים. עודד וגדי שיחקו איתי, וגם אימנתי אותם. אז עודד אומר, וזכינו באליפות. נתניה עוד 15, אז אני אומר, בטח, אם יש לי הגנה עם גדי מכנס וחלוץ, כי מעודד מכנס זה לא חוכמה. אז עודד ממשיך ואומר, ילדים, אתם יודעים שהוא הפקיע במונדיאל? ילדים קטנים מסתכלים, ההורים מאחורה מתלהבים יותר, כי הם יודעים, מכירים את הסיפור. ואז הוא ממשיך עודד ואומר, מוטלה גם שיחק עם פלא. אז הילדים, באמת? אז אני אומר, לא רק ששיחקתי עם פלא, אני היחיד בעולם ששיחק עם פלא, עם גדי ועם עודד.
0: זה נכון.
1: זאת אומרת, שאני את המחמאות הכי גדולות של לפני 50 שנה, רק הייתה לי הזדמנות, הבאתי לך סיפור של אתמול, לא שלשום.
0: לא, בסדר.
1: מה אני... זה אומר? כשאתה מתבגר, ואתה מבין שעשית דברים, והמון אנשים נהנו ממה שעשית, כי הם אוהבים את המשחק הזה. כן, אני לא משלה את עצמי שהאנשים אוהבים בי דווקא, אבל אוהבים את המשחק הזה, שאני כל כך אהבתי וכל כך נתתי בשביל להצליח. אז זה נעים לקבל מדי פעם מחמאה, כן? זה נעים. אבל אם אני מגיע למקום ואני שומע אנשים פתאום, אז אני לא אוהב כדורגל, ככה בכל רם, כי רואים אותי בסביבה. אז אני פעם אמרתי למישהו, סליחה, לא מעניין אותי מה אתה אוהב. אז אתה מספר לי מה אתה לא אוהב, ואני הולך הלאה. כלומר, הקטע של לחיות על העבר אף פעם לא התאים לי, ויש הרבה אנשים שירימו גבה ויגידו, תראו אותו, פתאום הוא מצטנע. סליחה, אני הייתי בתוך הזירה, הרגשתי כמו מתגרף, מתגושש או רקדן. הייתי צריך לעשות ביצועים, וכל אחד יכול היה להגיד עליי כל מה שהוא רצה. והם עשו את זה בכישרון רב. כשפרשתי והבנתי שיש חיים אחרי הכדורגל, אני מרשה לעצמי להגיד, אני מרשה לעצמי לצחוק, אני מרשה לעצמי ליהנות מכדורגל ומאוד הרבה דברים, ואני חי את חיי. כלומר, קשה לפתות אותי בלעוף 50 שנה לאחור, ואנשים לא מפסיקים לעשות את זה.
0: אז הנה, גם אני עושה את זה.
1: לא, אתה זה תוכנית, זה משהו אחר. לא, אני עכשיו לא הייתי מתראיין אם הייתי חושב, לא, אני גם לא

0: אני גר בקומה שישית, אבל אני לא יושב על הגג, על הגג של הבית. אני לא מסתכל על אף אחד מלמעלה. אבל אני אומר, באופן טבעי, לנו, לדור העתיק, ותיק, יש מה לתרום, לא רק בגלל שהם הפקיעו איזה שער, כי הייתה רוח באותו יום. יש לנו מה לתרום כאנשים בנושא של חינוך, בנושא של של של של איך אפשר להגשים חלומות. כן, בסדר, אני אומר את זה בלי, אני לא מחפש תפקיד,
1: לא, לא זה ברור לי, לא, זה ברור לא, לי
0: בוועד הבית, אבל אני אומר את זה כאדם בוגר נדב. אנחנו הרי לא רובוטים, אנחנו בני אדם. אנחנו בני אדם, כל אחד עכשיו יוצא מהקורונה עם תובנות. אני לא הייתי צריך את הקורונה בשביל תובנות. אני כל החיים שלי למדתי וידעתי להוציא את הדברים שמצפים ממני הכי טוב שאפשר, שעוד אנשים ייהנו מזה.
1: בוא נחזור עכשיו לסיפור.
0: אני מתנצל אם גזלתי מהזמן
1: שלך. לא, אתה לא גזלת שום דבר, אני רוצה פשוט לחזור לסיפור. כי חזרת לארץ, בוא נחזור, היה ווסטהאם והיה סלטיק, וחזרת לארץ, ובוא לא נשכח, לפני פריז, 70-71, מכבי נתניה זוכה באליפות, אליפות היסטורית, ואז בעצם, מינדוביץ' שווייצר, ואז אתה מגיע לפריז פוטבול קלאב, קבוצה שרק נוסדה שנתיים לפני זה, ב-1969, מועדון יחסית קטן.
0: 69-70. עכשיו הם הולכים לחגוג 50 שנה.
1: נכון. ועונת, אתה מצטרף אליהם בעונת 72-3, משחק יחד עם ז'אן ז'ורקף, אבא של יורי.
0: נכון, היה קפטן.
1: והיה שחקן גדול אז באותה תקופה בצרפת.
0: כן, מגן ימני, חבל לזמן.
1: ובעונה ההיא, העונה הראשונה שלך בעצם, שסוף סוף הגשמת את החלום לשחק באירופה, 11 שערים ב-39 משחקים, הקבוצה מסיימת במקום ה-12 בטבלה, ולמה בקיץ של 73 בעצם אתה עוזב את הקבוצה הזאת ועובר לקבוצה מהליגה השנייה?
0: למרות שקראו לה פריז. לא בחורף.
1: בחורף, סליחה. קבוצה שהייתה בעצם בליגה השנייה, פריז סן ז'רמן.
0: אני התחלתי את העונה השנייה, ואז שלא נדע מלחמת יום כיפור, אוקטובר.
1: אוקיי.
0: ואז פשוט לא עניין אותי כדורגל, וחיפשתי דרך לחזור לארץ. אבל יש לי הסכם, יש לי חוזה לשנתיים, וזה רק חצי שנה משחקים. ותוך כדי ההתלבטויות שלי הגיע דניאל אשטר, הציג את עצמו ואמר, ואני ידעתי, דניאל אשטר זה
1: בוא נגיד ככה, מעצב אופנה יהודי מאוד מאוד מצליח בפריז בתחילה של 70.
0: הוא אמר לי, בוא תצטרף. אמרתי לו, אבל מה אני לא מעצב אופנה, מה אתה צריך אותי? אומר לו, יש לי קבוצה. אני אומר לו, איפה יש לך קבוצה? בליגה שנייה. אנחנו משחקים על עלייה. אנחנו צריכים להגיע למקום השני בכדי לשחק במבחנים נגד המחוז השני. ורדסטאר היו למעלה בפור גדול, והסתכלתי עליו, הוא מצא חן בעיניי כבן אדם. היה לי חוזה של שנה וחצי בפרי פוטבול קלאב. אמרתי לו, אני מוכן לבוא, כי רציתי לחזור לארץ. היה לי שני תינוקות, גיורא ועמיחי, היה בן שנה, שנה וחצי. אמרתי, אני מוכן לעבור אליך לשישה חודשים, בתנאי שאני אקבל את החוזה של פרי פוטבול קלאב של 18 חודש.
1: כן.
0: אז הוא אומר, אין בעיה. יש. אני אומר לו, לא, אתה לא הבנת אותי. אני רוצה את ה-18 חודש לקבל בשישה חודשים. אני רוצה לחזור לארץ. אני רוצה לעלות אותך ליגה ולחזור לארץ. הוא הסתכל עליי, הסתכל על אלו שישבו סביבו, ואני רגוע לגמרי, אני ידעתי מה אני רוצה. וקיבלתי מה שרציתי, ועלינו, והכל בסדר.
1: אז בוא קצת נשחזר את אותה עונה, אמנם רק ליגה שנייה בצרפת, אבל קודם כל המאמן, ז'יס פונטן.
0: זה היה חוויה, נדב, אין דברים כאלו.
1: ז'יס פונטן, נזכיר, גיבור מונדיאל 58, הבקיע 13 שערים, סי שלעולם לא יישבר. ז'יסטו, ככה כינו אותו, היום

0: בן 86,
1: והוא היה... על הזמן, איזה...
0: אליל, אליל בצרפת.
1: כן, כן, היה... הוא היה... יש הקלטה לפני שנה, כשראינו אותי לתחנה של המועדון, כשהייתי שם לפני שנה, אז הפתיח הוא של... תבקש מעמיחי, הוא יראה לך את זה. הפתיח הוא לפני משחק, ג'יסטו באנגלית ככה, בינונית, אומר לי, you do what you want. ככה, באנגלית. לך תתרגם לו שגם אם הוא לא היה אומר לי, הייתי עושה מה שאני רוצה. אבל הוא היה מקסים, הוא היה איש עם ידע בכדורגל ואהבה למשחק, ו... a real legend, מה שנקרא. Okay. והיינו פעם נסענו, היה משחק מבחן, אם אתה תבדוק, למונדיאל של 74, יוגוסלביה נגד ספרד. Okay. נשאר משחק, מי מהשתיים תנצח? נסענו, הוא אמר לי, אתה רוצה לבוא לראות את יוגוסלביה? עכשיו, ביוגוסלביה אז צ'יריץ' שאימן אותי בנבחרת, היה יחד עם עוד אחד, הוא היה צוות של שניים. והיוגוסלבים ניצחו את ספרד 1-0 בפרנקפורט. ואני נסעתי עם ג'יסטו למשחק הזה, תקשיב טוב, לא היה לנו כרטיסים. ואני אומר לו, ג'יסטו, לאן אתה לוקח אותי? הוא אומר לי, don't worry, the best goal scorer we'll find tickets. באנו לשער, אני נשבע לך. זה כאילו אני לוקח אותו לקופסה בנתניה. הוא התחיל לדבר איתם, עם הגרמנים. אתה חושב שלא נכנסנו וישבנו במקום של כבוד?
0: בטוח.
1: חבל לך על הזמן. אז ג'יסטו היה מאמן, והיו שחקנים ותיקים טובים וכמה צעירים טובים, ואני גם שם לקחתי על הכתפיים את ההתחייבות שלי. אם אני רוצה שהוא ישלם לי בשביל 18 חודש ולשחק 6 חודשים, אז אני גם צריך
0: להביא תוצאות,
1: לעשות משהו. אז,
0: אז רגע, הפתעתי, רגע.
1: הפתעתי במשחק אחד 3-4-6 דקות,
0: ומי שעכשיו
1: מאיים עליי זה אמבפה. הוא קבע 3-4 העונה הזאת ב-8 דקות.
0: אז הוא לא שבר לך את השיא.
1: שלחו לי קליפ מפריז, השיא אחרי השלושה-ארבעה שלו, השיא עדיין שייך למרדכי שפיגלר.
0: בוא אני אעשה לך עכשיו חידון.
1: אז אתה, אחרי כל זה אתם עדיין רוצים שאני אהיה ביישן וצנוע?
0: לא ביקשתי, אני רק מבקש ממך, אני אעשה לך חידון, אם אתה זוכר, נגד מי היה המשחק הזה, ואיך הוא הסתיים. היפלתי אותך נראה לי.
1: איזה משחק?
0: עם השלושה, ארבע, שמונה, בשש דקות.
1: אביניון, מה קרה לך?
0: וכמה הייתה התוצאה?
1: 3-3. 3-1, דקה 60, יצאתי.
0: והם ישבו בדקות 85-86.
1: יופי, עכשיו מתחתי שריר, יצאתי, הכוכב עשה את שלו, יצאתי, 3-1. אני מתקלח, אני שומע רעש. אני ממהר, אני שומע עוד רעש, אני מתלבש, אני יוצא. אני רואה כולם פרצופים באדמה, אני אומר, מה קרה? הם אומרים, 3-3. אמרתי, איזה מזל יש לכם שלא עשיתי אמבטיה. הייתם מפסידים גם. היינו מפסידים, סליחה.
0: אז לא הצלחתי להפיל אותך. זכרת גם את התוצאה וגם את מהלך המשחק נגד אביניון.
1: דקה שישית היה 3-0.
0: כן, כן, כן.
1: דקה שישית היה שם שוער יוגוסלבי.
0: דרך אגב, הקפטן של אותה קבוצה, ז'אן פייר דוגליאני, אתה יודע שהוא כבר לא בחיים כבר הרבה מאוד
1: שנים. בטח שאני יודע מה זה, הוא היה מנג'ר כשדניאל שטר היה נשיא של שטרסבורג, הרבה שנים אחרי, 16 שנה אחרי, הוא הרי הביא אותי אליו לעבוד במועדון כסקאוט. המנכ״ל היה דוגליאני, בטח. היה שחקן מצוין, קפטן... איש מיוחד, כן, כן, הוא נפטר.
0: בוא נדבר על המשחקים, משחקי העלייה, פלייאוף נגד ולנסיין, הפסד 2-1 בחוץ במשחק הראשון. אם אני לא טועה, דידיה סיק שיחק אז בוולנסיין, בצעירותו.
1: יכול להיות שאתה צודק.
0: ואז, בגומלין, 4-2...
1: בגומלין במחצית 2-1 טובתם.
0: כן, ואתם מנצחים 4-2, וז'יס פונטן בסוף מתעלף, וכולם בטוחים שהוא מקבל התקף לב.
1: כן, כן, כן, זה... הוא היה תיאטרלי בכל מקרה, אז אני...

0: לא יודע, לא שאלתי אותו אף פעם אם הוא עשה את עצמו, אבל זה היה הצגה, איך באמצע המגרש הפשיטו אותו, את החולצה עם העניבה ורופאים ועניינים, ו-45 אלף איש מריעים ושמחים, וכן, זו הייתה חגיגה גדולה. מה שמעניין, נדב, אני עזבתי את פרי פוטבול קלאב בסיבוב, כן, בפגרה כאילו של החורף. הם היו מקום עשירי מתוך 20 קבוצות. הם ירדו ליגה. באותה עונה. הם ירדו ליגה, ואני הצטרפתי לקבוצה שהייתה 5 נקודות מטולוז בשביל המבחנים, והצלחנו.
1: ובאותה עונה במדי פז'י אתה מבקיע 10 שערים ב-21 משחקים, אבל לא שכחתי גם את הגביע. כי הגעתם לרבע גמר גביע, קבוצה מליגה שנייה, אמנם פריס סן ז'רמן היום זה שם גדול, אבל אז זה היה... הייתה קבוצה ריימס. מאוד מאוד צנועה, נגד ריימס.
0: 2-2 בריימס, 5-0 הם תקעו לנו בפריס.
1: ומי שיחק אז בריימס?
0: קוראים לו החבר שלי.
1: ביאנצ'ה.
0: ביאנקי.
1: אז זהו, אתה קראת לו ביאנקי, אבל בארגנטינה קוראים לו קרלוס ביאנצ'י כולם.
0: ביאנצ'י, קרליטו אני קורא לו.
1: הוא היה כוכב, תשמע, הרבה אנשים מועדי בוקה זוכרים אותו בעיקר
0: כמאמן. הוא היה מלך שערים בצרפת איזה 5-6 שנים.
1: היה סקורר מטורף.
0: כשהוא הגיע לפריס סן ז'רמן, כן, מריימס, ובורלי היה כבר הנשיא, אז הוא אמר לי, השנה אנחנו נכבוש 100 שערים, אני אומר לו, איך אתה יודע? אז הוא אומר... יש לי שני שחקנים, אמפלה ששיחק איתי, ועוד איזה יוגוסלבי שכל אחד נותן 25 גולים בעונה, וביאנצ'י שנותן 40 גולים בעונה, זה 100. אז אמרתי לו, תקשיב טוב, אם שלושתם יפקיעו מה ששניים מפקיעים, אז תגיד שאני אמרתי לך. הם כמעט הלכו לרדת. זה לא עובד לקחת סטטיסטיקה, לחבר. זה כמו שיושבים באולפנים ואומרים אחרי המשחק עם הציורים מה היה צריך לעשות. לא, המשחק הזה, נדב, ואתה יודע את זה כי אתה משדר שידורים חיים, זה מה קורה על המגרש. זה לא אני אגיד אחרי מה אתה היית צריך לעשות כשאתה מאמן או כשאתה שחקן. מה פתאום? הסיפור והדרמה של המשחק הזה זה מה שקורה. הרי זה לא ציור, זה לא מבחן בזיכרון, זה משחק. אז יושבים אנשים או עושים את זה בעמידה בארץ ומבלבלים את המוח, ואני אומר, רגע, למה לדבר על משחק שנגמר במושגים מה היה צריך להיות? הרי המשחק שהיה כבר נגמר. מחר יש משחק חדש.
1: זה כבר, אתה יודע, זה כבר פרשנות.
0: בבקשה?
1: אני אומר, זה כבר פרשנות, שכל אחד מביע את דעתו.
0: כן, זה בסדר שמביעים דעה, אבל אי אפשר להפוך את המשחק שהיה לסרטוט מה היה צריך לעשות. זה נורא פשוט על הלוח להראות לאן אני הייתי צריך לרוץ. הרי גם מאמן שמכבד את עצמו לא קובל את השחקנים לתעשו ככה ותעשו ככה. נותנים את התוכנית באופן כללי, והכישרון של כל אחד למען הצוות, זה עושה את ההבדל. בגלל זה הקבוצות הגדולות הן נהנות מהכוכבים הגדולים. אבל הכוכבים הגדולים, רונלדו ומסי וכולם, הם בעצמם יודעים שהם לא יכולים לעשות את זה לבד. אין דבר כזה. אז מי יכול לבוא ולהגיד מה היה צריך לעשות? כאילו, אם אני בועט את הכדור שמאלה, כי זה מה שראיתי, אז מה אתה תגיד לי שהייתי צריך לבעוט ימינה? כשהכדור יהיה אצלך, תבעט לאן שאתה רוצה. זה בסוגריים. אני לא רוצה ללמד אף אחד, אבל אתה גורם לי להנאה, אז אני אומר שיקשיבו, חוץ מהטכנאי שמקליט, יש עוד אנשים שיראו את הרעיון הזה?
1: בוודאי, ישמעו וישמעו את הכל, ברור.
0: יפה.
1: טוב, בוא נחזור לעונת 74-5, כי אתה חוזר לישראל וחוזר לנתניה.

0: כן.
1: ואת העונה הזאת אני באופן אישי זוכר מצוין, אתה יודע גם למה.
0: באר שבע.
1: נכון, ואני אזכיר לך את המשחק, משחק העונה, בקופסה,
0: הפועל באר שבע.
1: נכון, אבל רגע, רגע, רגע, יש דבר שכל אוהדי הפועל באר שבע לדורותיהם, זוכרים את האירוע של 10 דקות לסיום, פנדל לנתניה, אם אתם מבקיעים, אתם כנראה זוכרים באליפות, וזוהר סולומון בועט את הפנדל, והסיפור אומר שאתה פחדת לבעוט.
0: מה זה פחדתי? לא שיחקתי טוב באותו משחק.
1: אוקיי.
0: אז אמרתי לזוהר שיבעט, הוא יודע לבעוט גם טוב פנדלים, למה אני צריך לעשות הכל תמיד? לא פחדתי, ויתרתי. למה להגיד פחדתי? לא, הייתי מספיק אחראי בשביל לדעת שמותר לי לוותר גם.
1: לא, זה בסדר גמור, ואתה יודע, גם, אני לא יודע מה היה שם, ומי היה מאמן, ומי היה בוא את הפנדלים הקבוע. באר
0: שבע שאמרו לך שפחדתי,
1: לא.
0: שהחמצתי עוד פנדלים, לא רק נגד באר שבע.
1: בטוח. לא, שם לא החמצת, זה הזור סולומון.
0: אז שלא יבלבלו את המוח. שלא יחליטו, אני פחדתי. אני ויתרתי, אני לא פחדתי.
1: עברו 45 שנה, אתה עוד כועס.
0: אני לא כועס, אני רק שם דברים במקום.
1: בסדר.
0: כי אף שוער לא עצר לי פנדל, אני תמיד בעדתי החוצה ישר. אז שלא יבואו לי מבאר שבע להגיד לי, אבל זה כלום, נדב, זה כלום. האשימו אותי שבגללי הפסידו. אתה קולט טוב?
1: למה?
0: לא אני בעדתי. בנתניה האשימו אותי.
1: באמת?
0: זה אני רוצה שישמעו.
1: Okay.
0: האשימו אותי שהפסדנו בגללי.
1: לא, הפסדתם, סיימתם ב-0-0, כן. ו? מה, איך הגבת לאותה תקופה? שמע, אתה בן אדם שהבאת להם אליפות, שהיית הסמל הכי גדול.
0: רגע, מה זה אומר?
1: מה זה אומר?
0: אני לעצמי, שגמרו כל הטרוניות וכל הרכילויות, ו... אז אמרתי, רגע, רגע, תראה איך אני מתרגם דברים... לא אז, עכשיו. מה זה, פנדל למכבי פתח תקווה?
1: לא, עזוב את זה עכשיו.
0: נשבע לך, 1-0.
1: בסדר, שיהיה להם לבריאות, בוא נמשיך את הפודקאסט.
0: אני ממשיך, מה? אני יודע לעשות שני דברים יחד, בגלל זה לא רציתי לבוא את הפנדל. ואז אמרתי, אוקיי, עכשיו אני מבין. הם בלעדיי לא שווים הרבה. גם כשאני מוותר, גם כשאני זז הצידה, כי זו קבוצה, זה לא אני, אני לא קופץ לגובה, עכשיו חסרי בושה באים להאשים אותי, אז אני מבין כמה אני חשוב. אתה מבין? אני מסדר לי את הדברים כך שאני ממשיך. אני לא כועס, אני לא כועס, אני זוכר, ואני יודע להסביר, כי אז לא שאלו אותי, לא הייתה לי שעה ברדיו כמו היום.
1: אז רגע, רגע, אני רוצה להבין, זה היה הטריגר לעזיבה של מכבי נתניה בסוף אותה עונה והנסיעה לארצות הברית?
0: מה פתאום? אתה נורמלי, מה פתאום?
1: אני שואל, אני שואל, כי אתה...
0: מה פתאום? איזה טריגר? אני נסעתי לניו יורק, כי תלפנו לי, ניסים קיוויתי, היה שליח ידיעות אחרונות, ואמר לי שהוא פגש את המאמן של הקבוצה של ניו יורק קוסמוס, ואמרו לו שפלא מגיע. אם זה מעניין אותי, האח הבכור שלי, זיכרונו לברכה, שנפטר כבר, גר אז בניו יורק, אז אמרתי, בטח, אני רוצה. עליתי על מטוס. חיכה לי בשדה.
1: לא הייתה בעיה במקרה הזה להשתחרר מנתניה? זאת אומרת, לא עשו לך בעיות באותה תקופה?
0: לא, זה היה גם, זה היה בין שתי העונות משהו.
1: כן, בקיץ 75.
0: כן. ונסעתי מהשדה תעופה עם האח שלי למתקן אימונים. הוצאתי את הנעליים המזוודה, עליתי אחרי 10-12 שעות טיסה, שיגעתי אותם, רצו לשבת איתי, אמרתי לו, אני עייף, מחר אני אבוא לשבת איתכם. הלכתי לנוח, חזרתי, אחרי שבועיים באימון נחת הליקופטר, יצא מיסיה דוס נסימנטו, וכל היתר כולם יודעים.
1: אז ככה, בעשרה ימים אחרי שפלא חתם בקוסמוס, אגב, על פי מה

0: שאני קורא בדברי הימים, שכר של 1.4 מיליון דולר לשנה, שאז זה הסכום אסטרונומי מטורף.
1: נכון.
0: 15 ביוני 1975, משחק בחורה של פלא בקוסמוס, משחק נגד דלאס.
1: 2-2.
0: כן. המשחק הוא עבר...

0: פר עד פלא.
1: זה לא היה,
0: ברגע
1: זה
0: שפלא
1: לא,
0: הגיע...
1: זה אף פעם לא יהיה, אבל הם הגיעו כבר שש פעמים למונדיאל ו...
0: לא, לא, אתה, אני, מה שאני מנסה להגיד, שעד שפלא הגיע בתקשורת האמריקאית, לא התייחסו היא, לכדורגל. הוא, פלא הוא, שינה הוא, את הוא, כל התפיסה.
1: כדי to establish the game, בטח. בטח, זה כן, מסכים איתך.
0: עצם אותו משחק, שאני מזכיר אותו, המשחק הבכורה שלו, שעבר בשידור ישיר ב-22 מדינות, הגיעו 300 עיתונאים מכל העולם, וגם אנשי המגרש צבעו את הדשא בירוק, כי התביישו במצב הגרוע של הדשא, כי אמרו ככה, ככה הראו אותנו.
1: אנת שיעורי בית נדב, אני מצדיע לך, אם יהיה פנדל נגד באר שבע, אני בועד.
0: אתה לא שוכח את זה. עכשיו, 2-2, אני ראיתי את ה... יש את זה ביוטיוב, את התקציר של המשחק.
1: הוא מסר לי לגול, ואני מסרתי לו לגול, זה הכל.
0: מסירה נהדרת שאתה מגלגל שם מעבר לשוב, אחרי זה אתה מרים קרן מצד ימין והוא נוגח פנימה.
1: לא מרים קרן.
0: קרן,
1: בעיטה חופשית. בא לקבל קרן קצרה.
0: קרן קצרה.
1: ומרים, והוא מתרומם בדיוק כמו במונדיאל, נגד איטליה, וכובש. ואז כל התקשורת שעומדים אחרי השאר, רצים בעשרות. הוא... רץ אליי. יש לי תמונות. חבל שאנחנו לא בטלוויזיה, הייתי שולף לך תמונות. של... הוא רץ אליי, והוא היה טיפוס מדהים. ו...
0: התחברתם מיד, נכון?
1: כן, בטח. אני... היה איזה משחק שלא כל כך הלך. ואני חשבתי, מה עושים? זה לא שפר וזה לא גיורא שפיגל, זה פלא. מה עושים? ניגשתי אליו ואמרתי לו, תגיד, מה אתה רוצה? אתה רוצה לשחק עם הגב לשער ושאני אבוא מאחוריך, או אתה רוצה הפוך? הסתכל עליי, יש לו עיניים המזריות, הסתכל עליי, עשה לי ככה עם היד, אתה תעמוד, הוא נדבק אליי, אתה תעמוד צמוד לבלם, אני אמסור לך, תקשיב טוב, אני אמסור לך, תחכה לי, עד שאני אגיע. ככה במילים האלו, you wait. חיכיתי לו ועם העקבים ועשינו דברים, חבל על הזמן, חבל שאין לי כאילו וידאוים. היו משחקים שהיינו עושים אמצע ואף אחד חוץ משנינו לא היה נוגע בכדור והיינו מכניסים גול, תאמין לי.
0: אבל הקבוצה כקבוצה לא הייתה טובה, לא הגעתם לשום פלייאוף או משהו.
1: בטח שלא.
0: כל יתר השחקנים היו ברמה מאוד בינונית.
1: היו שחקנים, היו כמה מברזיל, והיה מארגנטינה, והיה מאורוגוואי, היו כמה אנגלים, והיה אמריקאי. ורנר רוט היה הקפטן, הוא היה אמריקאי, הוא אחר כך שיחק נדמה לי בנבחרת גם. אבל הייתה אווירה טובה, כל הקטע של פלא עשה מזה. והבעלים של הקבוצה היו הוורנר בראדר קומיוניקיישן. אז כל ההצגות של המסיבות עיתונאים, היה מעניין, היה כיף. אחר כך נסענו לסיבוב באירופה והגענו לשחק בשוודיה. עלינו לאימון, למגרש, איפה שהוא כבש את השער הראשון שלו, כשהוא היה ילד ב-17.
0: נגד ווילס.
1: כן. עולים למגרש, לאימון. אני סקרן, כמו תמיד, שואל אותו, תגיד פלא, באיזה שער? באיזה צד הפקעת את השער? הוא מתחיל להסתכל, הוא מבולבל, אני אומר לו, איזה מזל שיש רק שני שערים.
0: ואיך הייתה האווירה סביבו? אני מניח שהיה היסטריה מוחלטת לכל מקום שהוא הגיע.
1: כן, היינו מגיעים למקומות, התקשורת, זה היה באמת כמו כאילו להקת רוק. וכשהיינו יורדים מהאוטובוס, כן, במלון, הוא היה ניגש לאחור של האוטובוס, איפה שהאחראי על המשק היה מוציא את הכדורים ואת המזוודות של הציוד, הוא היה עוזר לו לקחת. אני עמדתי מהצד ונדהמתי ואמרתי, וואו, כאילו, אתה מבין? כמה גדול ככה פשוט הבן אדם. זה, אתה לומד, אתה כל הזמן לומדים בחיים, וזה היה באמת כיף גדול, ו... מאז התראינו בהרבה מונדיאלים לפני הרבה שנים, הייתי, אני הייתי בעשרה מונדיאלים.

0: אז הוא היה פרשן, אני הייתי פרשן, נפגשים וכל מיני מפגשים בפארק דה פרנס ב-3-2 המפורסם, היינו יחד ביציע, והוא בעט את בעיטת הפתיחה של המשחק הגדול.
1: נכון,
0: הזה.
1: נכון, בגשם.
0: כן, ישראל. עמיחי אז גר בפריז, עבד בשגרירות, היינו ביחד במשחק. וב-2002 היינו בגמר
1: ביוקוהמה.
0: יוקוהמה, ואחרי המשחק, בברזיל ניצחו 2-0, אחרי המשחק, עמיחי ואני, בסוויטה שלו, קומה על הגג, רקדנו ונהננו ביחד, ועמיחי מצלם, זה היה בלילה, כן. חצות, אני יודע, ולא יצא טוב, בגלל שהוא כהה אור.
1: כן, צריך פלש.
0: אז עמיחי אומר, אבל לא רואים, אז אמרתי לו, מה, היית צריך לצלם אותי, לא אותו. אז היו רואים. כן, לא, לא, הוא איש מיוחד, יש לו חוש הומור, ובמונדיאל ב-98, כן, אני כבר הייתי חצי צרפתי, אז הוא היה שם, אז יצאנו לבלות, והסתובבתי איתו, ותמיד כיף לפגוש אותו.
1: למה לא נשארת בקוסמוס יותר משנה, קצת פחות?
0: כן. הילדים היו כאילו על סף בית ספר, והליגה עוד הייתה שמה כזאת, אתה יודע.
1: בחיתוליה, כן.
0: כן, וחצי שנה משחקים, וחצי שנה אין כלום, לא יודע. הספיק לי, אתה יודע, אחרי ששיחקתי איתו, אתה יודע, יכול לפרוש בסביבה טובה, אבל עוד שיחקתי קצת בארץ, כן?
1: דאבל ב-78, מכבי נתניה.
0: כן, זו הייתה העונה האחרונה, אז נפצעתי בתחילת העונה, שיחקתי קצת ופרשתי, כאילו הפסקתי לשחק, באותה עונה, 10 מחזורים לפני הסוף, הפועל חיפה רצו שאני אבוא לאמן, אימן אותם אורי ויינברג, זיכרונו לברכה, אז אני זוכר שאמרתי, צימת היה שם מהסקנים הוותיקים, אמרתי, אני לא מתחיל את הקריירה שלי כמאמן במקום שמפטרים מישהו ולוקחים אותי. אז מה אתה מציע? אמרתי, אני אבוא, אבל אורי ויינברג יישאר גם. ועבדנו ביחד ונשארנו בליגה, וכן, אני, ואחר כך עוד הייתי בביתר תל אביב, שיחקתי קצת.
1: כן.
0: מאמן שחקן ב-79-80. כלומר, עשיתי הכל בכדורגל, כל מה שרציתי, כן? הקטע של לשחק ולאמן, זה למדתי מדלגליש, מקיגן, אז היה במודה, אתה זוכר?
1: ברור.
0: אז אמרתי, אני רוצה גם לנסות. אני זוכר שבאנו לשחק בנתניה, אני עם ביתר תל אביב, תאר לך, מגרש מלא, מכבי נתניה היו כבר קבוצה טובה, מה זה, זה, זה היה העונה הגדולה שלהם, של השישיות,
1: כן.
0: שהם דפקו לכולם ולא זכו באליפות.
1: נכון.
0: ואני בא, תאר לך, בקופסה, אני, שגדלתי שם, שעזרתי לסמן את הקווים, מתלבש בחדר הלבשה של האורחים. זה היה לי מוזר. אז אני עולה למגרש, ואיך להקפיץ את הקהל מהמקום, זה ידעתי טוב מאוד, והיה 0-0 במחצית עם מכבי נתניה הגדולה. נכנסים לחדר הלבשה בהפסקה, אני מתיישב לנוח, וכשאני קם לתת הוראות לקראת החצי השני, אני מרגיש שאין לי כוח. אז אמרתי להם, תיצאו, אני אבוא אחר כך. החלפתי אותי, עד שהגעתי, נדמה לי, כבר היה 1-2-0, אבל כן, זה היה הסיומת של הקריירה ככה.
1: כן, כשחקן פעיל. אני רוצה ככה לסיום, מוטלה, כי עברנו באמת על כל התקופות,

0: פספסנו כלום.
1: אני חושב ש... פה, תה, תמיד נפספס ותמיד אפשר להשלים. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. לחלוטין היפותטית ותיאורטית. אתה חושב שאם היית נולד 20 שנה יותר מאוחר, היית עושה קריירה גדולה באירופה?
0: אני חושב שהתשובה בתוך השאלה.
1: אוקיי, קיבלתי את התשובה.
0: מה, יש לך ספק?
1: לא, אין לי ספק, אבל זה קצת אבל כואב לך, איזה, אתה יודע, תחושת החמצה כזאת?
0: לא, לא, זה לא. זה לא. החמצה לא, כי אני תמיד אומר, החבר'ה שעוצרים אותי ואומרים, אך, מות עלי, אם היית בן 30 היום. אז אני אומר, אוקיי, אני בן 30, אני לא יודע איפה אני רוצה לשחק, בריאל מדריד או במנצ'סטר יונייטד. אבל בוא נעזוב את זה. הבעיה קשה גדולה אחרת. אם אני בן 30 היום, הבת הצעירה שלי תהיה אחותי הגדולה?
1: או, זה כבר נכנסנו פה למחוזות לא פשוטים.
0: זה בשביל להגיד לכם, תתעוררו, אי אפשר לעשות את זה, וכל שחקן גדול, אני לא מדבר עליי עכשיו, אם תתעקש, זה יכול להיות גם עליי, אבל לא עליי, כל שחקן גדול, אם הוא היה גדול של אז, אם הוא היה היום, הוא היה עוד יותר גדול, אתה יודע למה?
1: No.
0: הטכנולוגיות, okay. כל המתקני אימון, כל הרפואה הספורטיבית, ככה אני רואה את זה.
1: כן. Okay.
0: אתה מבין? ככה אני רואה את זה. כי אם האשימו אותי שהפסידו בגללי כשלא בעדתי את הפנדל, למה לי אסור להגיד?
1: מותר לך להגיד הייתי... הכל.
0: אתה מבין?
1: כן. Okay.
0: אתה מבין, נדב, איזה state of mind אני הבאתי את עצמי.
1: בסדר.
0: ותאמין לי, זה לא בגלל הגול במקסיקו.
1: לא, זה בטוח שלא, ותשמע בסך הכל באמת.
0: אבל יכול להיות שזה בגלל הגול בטבריה.
1: יכול להיות, יכול להיות שזה בגלל הגול בטבריה, אבל אני אומר, ואתה יודע, אמרתי את זה בתחילת הדברים, בדרך כלל, וזה קרה השבוע, כמובן, 50 שנה למונדיאל במקסיקו, מדברים איתך על אותו גול עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אבל הקריירה שלך היא הרבה הרבה יותר מאותם 10 ימים במקסיקו, זה 20 שנה של חוויות מטורפות, של מפגשים עם שחקנים ענקיים, הזכרנו את בובי מור מצד אחד, ופלא מצד שני, זה אלופי עולם, זה אנשים באמת שהיו הגדולים ביותר בהיסטוריה, ויצא לך לשחק איתם, לצידם, להתחבר איתם. תשמע, הייתה לך קריירה מדהימה, אין בכלל שאלה בעניין הזה.
0: אני, כשאני מסתכל לאחור ועוד לא כתבתי ספר ועוד לא עשו סרט עליי, אני מבין שאני בחרתי נכון בצעירותי, בילדותי. פשוט בחרתי נכון. כי אז, נדב, זה לא עכשיו שהייתי אתמול בבית ספר של עודד מכנס, עומדים הורים וסבים שמביאים את הילד ומחזירים אותו, וזה נהדר, זה כיף, אבל זה לא היה אז. אז היינו הולכים עם האופניים, עם הפנצ'ר, לאימון, וחוזרים בחושך הביתה, ומה אתה עושה? היו שואלים אותי, כבר הייתי בין אחרי צבא, משחק כדורגל, מה עוד אתה עושה?
1: ממה אתה מתפרנס? כן.
0: זה לא היה מקצוע.
1: זה לא היה מקצוע.
0: אבל אני עשיתי מזה מקצוע. אני לא אגיד שאני הבאתי מקצוענות לארץ, את זה אני לא אגיד, אבל אני הפכתי להיות מקצוען ברגע שהחלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות. כלומר, בשבילי מקצוען זה לא כמה אתה מרוויח, אלא מה אתה עושה בכדי להגיע לרמות הכי גבוהות. זה בשבילי מקצוענות.
1: ואת זה אתה עשית בצורה מעוררת כבוד והשתאות, ובאמת היה
0: לי... אני קיבלתי ביום שישי מחבר שיר של פרנק סינטרה.
1: כן,
0: זה, ואני מאוד מאוד אהבתי, ואני אוהב את האיש הזה, את הטיפוס הזה. וראיתי, יש תמונה, שיר מדהים, I did it my way, והיה מתחת לחתימה כתוב משהו, אז ככה הגדלתי וקראתי ולא נפלתי, אבל אני אוהב את זה ואני הולך להגיד את זה עכשיו בשבילך, נדב. מתחת לחתימה של